လို့ရှင်ထိုးအခက်ခဲပေါ်မှာကြော်လွားနိုင်ဖို့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုတာလိုအပ်လေ့လာသုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်မျိုးရှိရမယ်။ဩသန္တာရှိမယ်ဝီရိယရှိမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မယ်ဝိမတ္တဆိုရက်ညာရှိမယ်ဆိုရင်အတိတ်တုန်းကကိုယ်ဘာဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပစ္စုပန်ဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်အောင်ကောင်းအောင်ပြန်မယ်ဆိုတာကိုတတိချက်ထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါဘုရားဘာသာတို့ရဲ့အခွင့်အရေးပဲဒီပြင်ဘာသာတရားတွေသွားမေးကြည့်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကြော်တော်ကြဘာမှပြင်လို့မရဘူးနော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘာပြင်လို့ရအောင်မလို့မရတော့ဘူးဘုရားကြိုက်တဲ့အတိုင်းနေဖို့ပဲရှိတယ်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြဖြစ်သွားဘုရားဗဒာတွေမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြားဆိုတာမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုယ့်ရဲ့လုံလဝီရိယကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နော်လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ဓာတ်တွေကိုအတိမပြုထားတဲ့အသိအမြင်ရတဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်ပြင်မှုစ조사ကြရမယ်မ조사ရင်တော့နော်ဒီလမ်းကြောင်းအပြောက်တော့မှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့ကမ္မဝါဒမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာမတမအရေးကြီးတယ်မကောင်းတာလုံးမိပြီးရင်ဘုရားဘာသာမှာစိတ်ညစ်နေစရာမလိုဘူးအမှန်သိဖို့ပဲလိုတယ်လူတယောက်ဟာဒီဘဝမှာမကောင်းတာလှုပ်တာလည်းရှိတယ်ကောင်းတာလည်းလှုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလှုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုလုံးဝမှာကပါတော့ကိုကိုတံမိုးထားရင်မကောင်းတာထပ်မလုပ်ဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်မကောင်းတာမလုပ်နဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လဲဆိုရင်နာဟိတံသူတကံဟောတိဒုက္ခဒုက္ခတကာရိဏမကောင်းတာလုပ်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မလွယ်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့မကောင်းတာလုပ်ပြီးကောင်းတာရခြင်းလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့။ကောင်းတာရခြင်းကောင်းတာပဲလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒုက္ခကိုလိုခြင်းကောင်းတာလို့ဒုက္ခကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတာကိုပဲလို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာเนาะအဲ့တော့ဘလောက်ခြင်းနဲ့ဆရာကောင်းဘလောက်ခြင်းနဲ့ဆရာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြဆိုပြီးလက်မြောက်ပြီးအရှုံးပေးဆရာမလိုဘူးကို့အလိုကြပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ညီကို့အလိုကြကို့ကြိုက်တဲ့ပုံကို့ဖော်လို့ရကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုကိုကြိုက်တဲ့အတိုင်းကိုပုံဖော်လို့ရတယ်ကုသိုလ်ကိုကံအကုသိုလ်ကံလို့နှမျိုးရှိတဲ့တယ်ပဲအကုသိုလ်ကံကလည်းပဲကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ကုသိုလ်ကံကလည်းပဲမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်အကုသိုလ်ကံလုံးရင်တော့ဆိုးကျိုးရမှာပဲကုသိုလ်ကံလုံးမှကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမသွန်သင်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်မလုံးမိဖို့ဟာအမတ္တမအရေးကြီးဘုရားဝတ္တဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့ဆုတောင်းတာနဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့ဆုတောင်းတာဆုတောင်းတာကိုတူတယ်လို့တချို့ကထင်တယ်မတူဘူးဘုရားဝတ္တရေဆုတောင်းမှုကတော့ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးတဲ့အခါဒီကောင်းမှုကြောင့်ဘာဖြစ်ပြရစေကိုယ့်လုပ်အားကိုကိုယ်တမိုးထားတဲ့သဘောပဲရှိတယ်God bless ဘုရားသခင်က blessing ပေးတော်မူပါဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတောင်းလို့ကတော့ရှားတယ်လို့တော့မကြဘူးဘူးเนาะရှားတယ်လို့လည်းမကြဘူးတောင်းကြည့်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်ကတော့ကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတန်မိုးရှိတဲ့သွန်အားတွေကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လူတွေကထင်တယ်ဌာနလုံးမှကုသိုလ်ဖြစ်တာလားနော်ဆိုတော့အဲ့ဒါလူကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါနကကုသိုလ်တစ်ခုအနေနဲ့သာပြောတာအရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုချင်းတရားအရေးကြီးတယ်နံပါတ်1သီလဆိုရယ်ကိုချင်းတရားအရေးကြီးဘာကြောင့်အရေးကြီးတော့ဆိုတော့ကုသိုလ်မန္တမြကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွာရှိတာသီလသာလည်းဖြစ်တယ်တိလကုသိုလ်ကသာလေကုသိုလ်မှန်သမျှထိန်းတာဒါကြောင့်မို့တိလကို
ဥပဒါရဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရှင်သေစီသည်တင်ကြီးရွှေခွဲမှသာတည်တယ်လို့တန်ဖိုးရှိတဲ့ကုသတရားတွေဟာသီလပေါ်မှာတည်တယ်လို့ဆိုတာသီလကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲကုသပဲသီလပြည့်ပြားပြီဆိုရင်တခြားကုသတွေလည်းရိုးကြပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီသီလဟာဘယ်ပေါ်မှအခြေခံတာတော့ဆိုလို့ရှင်အရှက်တရားနဲ့အကြောက်တရားဟိရိဝတ္တပနှစ်ခုပေါ်မှအခြေခံတယ်အရှက်အကြောက်ရှိဖို့လိုတယ်အရှက်တယ်ဆိုတာကပြောတာတော့ဆိုရင်မဟုတ်တာလောကမှာရှက်တယ်မဟုတ်တာကိုယုံမုန်းတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဟိရိလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်တာလောကမှာကြောက်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဟိုမဟုတ်တာလို့ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အပြောဆိုခံရမှာကြောက်တယ်ဝတ္တပအဲ့တော့ဟိရိဆိုတာကိုတိတ်ခါကိုထိန်းတာဝတ္တပဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတာနှစ်ခုရှိပေါ့ကိုကိုလည်းထိန်းရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းလေးစားလူဆိုတာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေကိုချင်းသီလရှိဖို့အတွက်ဟိရိနဲ့ဝတ္တပရှိဖို့လိုတယ်ဟိရိဆိုတာသူများကိုရှက်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာလောကမှာကိုစိတ်ကကိုမနှိမ့်မြို့တာဟိရိပါဝင်ချင်

စိတ်ဖြူစင်အောင်ကိုယ့်ကိုထားဖို့လိုတယ်ကိုယ်တဏ္ဍမှာဘာရီတူတဲ့အောင်လုပ်ရမလဲဆိုရင်တတ္တာဆိုတဲ့ကံကံဤကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဖရာတရားတန်ခါကိုယုံကြည်တဲ့တတ္တာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုစိတ်ကြည်နူးမှုတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာမကြာခဏဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဝီရိယမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာရင်တွန့်ထုတ်ဖယ်ရှားမယ်။ဥပမာမဲ့စိတ်ဆိုးတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသကိုလက်မခံနဲ့တွန့်ထုတ်ဖယ်ရှား။စိတ်မဆိုးအောင်နေရမယ်။စိတ်ဆိုးလိုက်ရင်လည်းဖယ်ရှားပြရမယ်။ဒါဝီရိယ။ကုသိုလ်မဖြစ်သေးရင်လည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဖြစ်ပြီးရင်လည်းတိုးတက်။ဥပုတ်တစ်ခါမှမဆောင်ဘူးသေးဘူးဆိုရင်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်။ဆောင်ဘူးရင်လည်းခဏစက်တိုက်စက်တိုက်ဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်။ဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်ဝီရိယတတိဆိုတာကိုယ့်အခြေအနေကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်တာတတိတမာတိဆိုတာစိတ်တွေလေလွတ်မနေအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်အားတွေကိုစုစည်းပေးတာတမာတိပြီးတဲ့အခါကျတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားသိတာကပညာလို့အဲ့ပညာရှိအောင်ဒီကုသိုလ်တရားတွေဟာအရေးအကြီးဆုံးကုသိုလ်တရားတွေပဲဖြစ်တယ်။တတ္တာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရား၊ဝီရိယဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရား၊တတိဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရား၊တမာတိဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရား၊ပညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုယ့်ရဲ့နေမှာဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒါတွေဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နေကအကုသိုလ်တရားတွေဟာလျော့ပါပြီးတော့သွားဒီတရားတွေဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကာမိဆန္ဒလို့ဆိုတဲ့လောဘပြဘာရဆိုတဲ့ဒေါသဒီနိဝရဏတရားတွေဆေးကြောတုတ်တဲ့မိသားဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာတတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေဖြစ်အောင်နေထိုင်ခြင်းမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးရင်တိုးတက်များပြားလာအောင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီလိုအချိန်ပိုးပို့ပြီးတော့ဓာတ်တွေကိုယ့်ရင်ထဲရောက်အောင်ဘယ်သူလုံးဝမှာတော့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လုံးဝမှာဒါကြောင့်မို့အတ္တဟိအတ္တနောနာတော့ဆိုကိုလုံးဝတာလေကိုလုံးဝတာတွေကအများကြီးပဲပညာတတ်အောင်လဲကိုယ့်ဘဝကိုလုံးဝတယ်ဆိုတာသိတယ်စားတယ်ဆိုတာလဲကိုယ့်ဘဝကိုစားတယ်သူများစားတာထိုင်ကြည့်နေလို့ဝမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘဝကိုစားမှာကိုယ်ဝအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံးဝမဲ့အလုပ်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲစူးစမ်းအထောက်အမယ်အဲ့တော့ကံတရားရဲ့အကျိုးပေးလေးတွေဟာလူတွေရဲ့ intention နဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်။နော်လူတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆလံလေးတစ်ပုဒ်အချင်းချုပ်ပြောအောင်ဖယားမပွင့်တဲ့၃ညကမ္ဘာမျိုးမှာပိဿကဗုဒ္ဓတို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိတတ်တယ်။ယသိသူတော်စင်နေတို့ပိဿကဗုဒ္ဓတွေတို့ရှိတတ်တယ်။အမျိုးကောင်းသားနှစ်ယောက်ဟာမရဏတိမှာဒီတကြွအနေနဲ့ဖြစ်လာကြစီပွားဥစ္စာထပ်တဲ့နှစ်ယောက်ရှိတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိထားတဲ့စီပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်အောင်စီပွားလုပ်တဲ့အနေနဲ့မလုပ်တော့ဆိုကြံကင်းကြီးကိုစိုက်ကြတယ်ကြံမင်းကြီးစိုက်တယ်သူတို့ရဲ့စီပွားကြီးကြံမင်းဆိုင်ပြီးတော့ရောင်းတယ်တရက်တော့ညီလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြံခင်းသွားတယ်ကြံခင်းသွားပြီးတော့ကြံနေသွားချိတာချိတော့အဲ့ထက်ကရှင်းနဲ့ကြံသူ့အတွက်တစ်ချောင်းသူ့ကိုအတွက်တစ်ချောင်းကြံနှစ်ချောင်းထမ်းပြီးတော့ပြန်လာအိမ်ပြန်လာလမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ပိဿကဗုဒ္ဓတဆူနဲ့တွေ့တော့တွေးလိုက်တာသောသောကသိနေတာမဟုတ်ဘူးဒီကြံယူလာတာသူစားဖို့သူ့ကိုပေးဖို့ယူလာတာပိဿကဗုဒ္ဓဆိုတော့သူတော်စင်တွေးလိုက်တဲ့အခါသူ့ရင်ထဲမှာတဏှာတရားဖြစ်လာတယ်ဟောကြည့်ကုသိုလ်ဆိုရဖို့ရအတွက်ရင်ထဲကတဏှာဖြစ်လာဖြစ်လာတာနဲ့သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့သူ့ပိုင်တဲ့ကြံကြောင်းကိုပိဿကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ရဲ့တပိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကကြံနေကအစ်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အရေးတွေနဲ့
ခုခေတ်လိုအစ်စ်ပိတ်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့เนาะအစ်စ်ကိုအဝတခုနဲ့ဆုပ်ပိတ်ထားပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ထဲထဲမှာရှေးပလင်းလိုကြံရည်တွေကသူ့အတူရှိနေအုံးသီးတို့လိုအထဲထဲမှာအရေးထဲတဲ့ကြံအဲ့ဒီကြံစိတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့တပိတ်ထဲလောင်းထည့်လိုက်တော့ပြစ်စင်ကဗုဒ္ဓထိုင်ပြီးတော့ကြံရည်တွေဖုံးပြီးတော့သူဟာချီနူးတဲ့စိတ်တွေပီတိတွေရှင်နေရတရားတရားတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့သူ့ကြံကြောင်းကိုလှူလို့အားမရတဲ့အခါကျတော့သူ့အကိုအတွက်ယူလာတဲ့ကြံကြောင်းကိုအကိုကတောင်းလို့ရှိရင်အဖိုးခရင်လည်းပေးမယ်သို့မဟုတ်ကုသိုလ်ရဲ့အမျှရင်လည်းပေးမယ်သူ့အကိုအတွက်ယူလာတာသူ့ကိုပစ္စည်းလို့ပဲသူသတ်မှတ်တယ်နော်သူမှမသိတာဆိုတဲ့ကောက်ကျက်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီသူ့ကိုယ်အတွက်ယူလာတဲ့ခြံချောင်းကိုလည်းဖြွင့်ပြီးတော့တပိတ်ထဲလောင်းထည့်ပြီးပြစ်စင်ကဘုရားရှင်မြတ်ကခုနကတသပိတ်ဖုံးမွေးပြီးပြီဆိုဒီခြံရည်ကိုယူသွားခြင်းဒါနဲ့ဒီမျိုးကောင်းသားကအချိန်နေကြည့်ပြီးသူကဆူတောင်းလိုက်တယ်ပြစ်စင်ကဘုရားကိုခြံရည်လှူပြီးသူဆူတောင်းတာတော့ဗျာအရှင်ဘုရားတဲ့တပီးတော့ကြံရည်ကိုတပီးတော့ရှင်ဖျားတပီးတော့ပိုင်နေကြံချောင်းကကြံရည်ကိုရှင်ဖျားကိုလှူပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကုသကံရဲ့အကျိုးအဖြစ်တပီးတော့ဒီလူဘုံနတ်ဘုံတို့မှာစီစဉ်ချမ်းသာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာခံစားဆန်းစားရပြီးနောက်ဆုံးဘဝမှာတရှင်ဖျားမျက်မှောက်ပြုတဲ့တရားမျိုးကိုမျက်မှောက်ပြုပါရစေနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့သူဖြစ်ချင်တာကိုပြောလိုက်တယ်။ဒါ intention လို့ခေါ်တယ်။ဆူတောင်းတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်နော်။သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီကြံလူရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လေလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်ခံစားပါရစေခံစားပြီးတဲ့နောက်ဆုံးကြရင်တော့အရှင်မြတ်သိတဲ့တရားမျိုးသိပါရစေလို့ဆူတောင်းတော့ပိစကဘုရားလည်းကဲတကားတောင်းတဲ့ဆုပြေပါစေဆိုပြီးသူ့ကိုယ်ရဲ့ကြံကြောင်းရတဲ့ကြံရည်တွေကိုယူပြီးတော့ပြစ်စကဘုရား900နဲ့မျှဝေပြီးတော့ဖုံးပေးတယ်။နော်သူမြင်ရအောင်လဲပြတယ်။အဲ့ဒါလို့နဲ့ပြစ်စကဘုရားနဲ့တွေ့လို့ကြံကြောင်းနှစ်ချောင်းစလုံးလှူလိုက်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုယ်နဲ့တွေ့တော့မင်းပယ်သွားတာတော့ကြံငင်းသွား။ကြံငင်းသွားတာမြတ်မင်းကြံကြောင်းလေးပါလိမယူခဲ့ဘူးလားလို့ဆိုတော့ရှင်းပြတယ်သူကကျန်ကျောင်းနှစ်ချောင်းယူခဲ့တယ်ပြစ်စကဘုရားနဲ့တွေ့တယ်လှူခဲ့တယ်အကိုကျန်ကျောင်းလည်းကျွန်တော်ကလှူရတာအာမရလို့ထပ်ပြီးတော့လှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီကျန်အတွက်အဖိုးခလိုချင်တယ်ဆိုရင်ပဲအဖိုးခပေးပါမယ်ကုသိုလ်အမြလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်အမြပေးပါမယ်ဆိုသူကဗာပြောတော့ငါကျန်ကျောင်းကိုလှူလိုက်တော့ပြစ်စကဘုရားဗာလို့တော့အခုကြံရည်တွေကိုတော့သပိတ်နဲ့ယူသွားပြီးပြစ်စကဘုရား900နဲ့မျှဝေပြီးတော့ဖုံးမေးတာကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအခုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောနေတဲ့အချိန်သူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာပီတိတွေဖြစ်တာဟာငါကြံကြောင်းပြစ်စကဘုရား900တောင်ဖုံးမေးတယ်ဆိုပါလားရှင်ထဲကဒါသူကိုယ်တိုင်လှူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူ့ညီကလှူခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့သူကဆူတောင်းလိုက်တာဘလို့တောင်းတော့ဆိုအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နဲ့ပိစကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်သိမြင်တဲ့တရားဓမ္မကိုသိပြရစေတခွန်းနဲ့ပဲတောင်းတဲ့သူကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမပါဘူးပိစကဗုဒ္ဓသိတဲ့တရားမျိုးပဲသိချင်တယ်အဲ့ဒါလို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဆူတောင်းခြင်းမတူဘူးတယောက်ကတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာခံစားပြီးအဆုံးသုံးသောဘဝဆိုတာလေးပါသူကတော့ပြစ်စင်ကဘုရားသိတဲ့တရားပဲသိပြရစေလို့ဆုပါလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးရင်ထဲမှာကုသိုလ်အပြည့်နဲ့ဘဝဆုံးသက်သွားတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးနတ်ပြည်ရောက်သွားကြတယ်ညကံဆိုတာအဲ့ဒါတော့ကိုလှုပ်တာတွေကကိုရတာအဲ့တော့နတ်ပြည်ရောက်သွားတဲ့အခါနတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားလို့
နတ်သက်ကုန်တဲ့အခါမှာဘယ်ဘဝမှသာဝရနေလို့မရဘူးနတ်သက်ကုန်တဲ့အခါမှာလူပြည်ကိုပြန်ရောက်လာကြပြန်တယ်လူဖြစ်မွေးဖွားလာကြပြန်တယ်ကံအားလျော်စွာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့သွားကြုံတယ်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားပွင့်တယ်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကလည်းပဲဗန္ဓုမတိဆိုတဲ့မြို့မှာသွားပြီးတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ပဲသွားဖြစ်တယ်အကြီးကအကြီးပဲအငယ်ဟာအငယ်ပဲဖြစ်တော့ဒီအကြီးရဲ့နာမည်ကသေနာလေအငယ်ရဲ့နာမည်ကအပရာစိတာဆိုပြီးညီကိုနှစ်ယောက်အဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်ပြန်အကြီးလှုပ်တဲ့သေနာဆိုတဲ့အကိုကတော့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်သွားပြီးတရားနာတယ်မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးရှင်းလင်းဟောကြားပြီးမြတ်သောအချင်းချင်းမုံချင်းဒီတွေကိုဟောကြားဆုံးမတဲ့အခါမှာသူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတရားတရားတွေဖြည့်ပြီးဒီအချင်းကိုချင့်မြင်တဲ့စိတ်တွေထက်သန်လာလို့ယသောဗျာစီသင်္ကန်းဝဗျာစီတို့ခွင့်တောင်းတယ်အေးဘသူကိုခွင့်ပန်စရာရှိတဲ့လူရှိရင်အဲ့ဒီလူစီကခွင့်တောင်းမအောင်လို့ဆိုတော့သူညီစီသွားပြီးပစ္စည်းတွေအကုန်လွှဲအပ်ပြီးသူကရှားဝတ်လိုက်တယ်ဝိပဿနာယသောဗျာရဲ့လဉ္ဇမှုပြုတဲ့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်သူဆုတောင်းတော့ကလည်းပဲပိဿကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်သိတဲ့တရားကိုပဲသိပြရစေလို့သူကဆုတောင်းတာဒါကြောင့်မို့သူကနတ်ဘဝရောက်ပြီးနောက်ထပ်လူဘဝမြန်မြန်ပဲသူကတန်တရားဝကလွတ်သွားညီလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူချမ်းသာနှချမ်းသာဆိုရတယ်သူထက်တောင်းလိုက်တဲ့အခါဝိပဿနာဆော့ပြားနဲ့တွေးတော်လည်းပဲသူစိတ်ကမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးမိသားစုဘဝကိုမယုံထွက်နိုင်ဘူးမယုံထွက်နိုင်တော့သူ့ကိုသေနာဆိုတဲ့မထေရအချက်ကပြီးတော့နောင်တော်ကြီးကတော့ကိုဘွားကိုလွတ်ရလွတ်ချောင်းနိဗ္ဗာန်တရားကောင်းကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုံနေညီလေးကတော့နောင်တော်ကြီးလိုမလုံနိုင်သေးဘူးတဲ့မိသားစုတန်ရောစင်နေနဲ့သူမလုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘဝကလွတ်ရလွတ်ချောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့သူ့ကိုလမ်းညွှန်ပါဆိုတော့သေနာဆိုတဲ့ရဟန္တာမထေရမြတ်ကအဲ့ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးမှုခန္ဓာကိုယ်ကြီးចောင်းဆောက်လှူလို့ပြောလိုက်တယ်။သူညီကိုចောင်းဆောက်လှူခိုင်းចောင်းဆောက်လှူဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲ။ရတနာတွေစီချဲတဲ့အကောင်းဆုံးအလှပဆုံးចောင်းတဆောင်ကိုဆောက်လှူလှူတန်းတယ်။လှူတန်းရုံနဲ့မကဘူးចောင်းပဝုံပဝန်းကျင်မှာရတနာတွေခြေဖြန့်ပြီးတော့ထားတယ်။နော်ယရနာရီချဲ့ဖြန့်ပြီးတော့ထကြောင်းပြီးလို့သူ့နောင်တော်စီလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးမှုလျှောက်ထားပြီးပါဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအသုံးပြုရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးကြီးတယ်လို့ကြားဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီကြောင်းမောကိုသရင်သုံးပြီးပါလို့လျှောက်ခဲ့အဲ့တော့အကိုလုံးတဲ့သေနာမထေရမြတ်စွာဘုရားစီလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းကြွလာပြီးတော့เจ้าหน้ายောက်တဲ့အခါကျတော့ဖះเจ้าမော့မတက်ဖဲနဲ့ရက်နေရက်နေတော့အရှင်ဖះကြွပါဖះဆိုလဲမြတ်စွာဘုရားမကြွဘူးသုံးညင်လောက်ရှောက်တဲ့အခါကျတော့သေနာမထေကိုကြည့်လိုက်တယ်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ပါဇက်ကမပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားအမှုရာနဲ့ပဲပြတယ်အဲ့တော့သေနာမထေကသိတယ်ငါညီတဲ့ယသောဗျာမင်းလျှောက်တဲ့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလောင်းထားတဲ့ယရနာတွေကျောင်းမှာဆင်းထားတဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေအလွန်များတယ်အဲ့ဒါတွေကိုယသောဗျာထိမ့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေကိုထိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့
အကြွေဒီတိုင်းတက်နေလိုက်လို့ရှင်နဲ့ဖျားစီလာတဲ့လူတွေဟိုလူကတလုံးကောက်ဒီလူကတလုံးကောက်နဲ့ကုန်မှာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြရင်မင်းကဖျားပေါ်မှာပြင်းမလိမ့်မယ်တဲ့နော်သူယရဏပစ္စည်းတွေအချောင်းကိုလှူထားတာဖျားကဆောင်းရှောက်ပေါ်မရဘူးဆိုပြီးတော့ဖျားပေါ်မှာပြင်းမရင်မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ရှောင်းအရှင်ဘုရားယရဏပစ္စည်းတွေအတွက်အရှင်ဘုရားเจ้าญาติแม่ตระหนต้องတော်มูบาซ้อช่อถาตุตาวอยู่ว่าแม่สว่าเลยช่อโลกหลูฤสว่าแลก้าวน่ะสู่อยู่จักมาดิเอ้อพระยาบะโลลุบิ่รอโหซ้อช่อลุยามาเนาะถ้าจังโหเมษวะพระอมูยาเนปะได้คาจารอชิพระเดที่ตาวนนี่โกอกงลงตะบี้รอตาวนทาบาอศีพระณียุ่มเวตระหนต้องยุ่มเวต้องมาสู่บาเมษวะพระเจ้าหมดจวาမျိုးရဲရဲကိုသူကသွားချိညာတယ်သူမှရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေဖျားဆီးရောက်တရားနာအေးဓမ္မအသီးတွေရကြမှာပဲပစ္စည်းလိုချင်လို့လဲလာပြီးတော့ယူတဲ့လူတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူတို့တရားနာပြီးပြန်ရလို့ရှိရင်ဓမ္မအသီးညာတွေရသွားလိမ့်မယ်သရာနဲ့လာတဲ့လူရှိသလိုပစ္စည်းဥစ္စာလူချင်းလို့လာတဲ့လူလည်းရှိမယ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီယရဏပစ္စည်းတွေကိုဆင်းရဲတဲ့လူဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူနိုင်ခွင့်ရှိတယ်အိတ်တွေတောင်းနေနဲ့တော့မယူရဘူးလက်နှစ်ဖက်ဆန့်တော့တော့ယူနော်လက်နှစ်ဖက်ဆန့်တော့ယူပါဆင်းရဲတဲ့လူတွေကလက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူစားနိုင်တောင်းနိုင်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကြတော့လက်တစ်ဖက်ပဲယူအဲ့လိုမျိုးတွေရွာထဲမှာကြီးညာထားတာကြောက်တံပရမညာတွေအပြစ်ကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာကျဲဖြန့်ထားတယ်လာကြတယ်ဖခင်ကြောင့်တရားနာလာကြတယ်အေးရွှေကျဲမြေမြေနဲ့လာတယ်ရှရဏပစ္စည်းလိုချင်တဲ့လူကလည်းလာတယ်ကျူပြီးတော့တရားပါနာပြီးပြန်သွားတဲ့အခါဓမ္မအသီးတွေရတယ်အလုံးဟာအကျိုးရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုနေပြီးတံမိုးချီမလာတဲ့ပရမညာယရဏသခွားသီးလောက်ရှိတဲ့

ဗရမယကျောင်းပေးမှာချထားတဲ့ယရဏပစ္စည်းတွေယူတာတပီးတော့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြီးကြတော့တပီးတော့အလုံးကိုနှမျောတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဗာပြောတော့ဆိုအေးကိုပစ္စည်းကိုကိုမပေးရင်ဘယ်သူမှဘိုင်ဖို့စ်နဲ့ယူလို့မရအောင်လုပ်တဲ့နေရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေလုပ်ပါလားလို့မြတ်စွာဘုရားနေပေးလိုက်တော့သူသဘောပေါက်သွားတယ်သဘောပေါက်သွားတော့ချက်ချင်းမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာဆူတောင်းတယ်တပည့်တော်ပစ္စည်းကိုတပည့်တော်ပါဇက်ကနေယူတော့လို့မပေးလို့ရှိရင်ချင်းမြင်လေးတမြင်ကစားဘယ်သူမှမယူနိုင်ပါစေတည်းဘယ်မီးမှမလောင်ဘယ်ရေမှမမျောဘယ်တခုမှမခိုးနိုင်ပါစေတည်းဆိုဆူတောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ဆူတောင်းတာတွေကလည်း intention လို့ခေါ်တယ်ကိုလို့ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဆူတောင်းတဲ့အခါသူကမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာအဲ့လိုဘုရားရဲ့နိလန်ပေးတဲ့အတိုင်းဆူတောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီအပရာဇိတဆိုတဲ့သူကျွဲဟာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့အခါတိခိမြတ်စွာဘုရားဝေဒဘူမြတ်စွာဘုရားနောက်တကပါရကဘာရောက်လာတော့ကကုသန္တမြတ်စွာဘုရားကောဏကဝနမြတ်စွာဘုရားကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားဖယားနော်ဖယား6ဆုကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့ဂေါရမဘုရားလက်ထက်ကျတော့မှจွတ်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင် तू ကဆူတောင်းတာကလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်ကိုခံစားပြီးမှအရှင်မယားတို့ရတဲ့တရားမျိုးရပါရစေပါဆိုတော့ तू ကခံစားခြင်းနဲ့တဏှာကတန်တရားကိုရှေ့သွားအောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တာ။ဌာနကုသိုလ်ကြောင့်တန်တရားရှေ့တာမဟုတ်ပဲနဲ့တဏှာကြောင့်တန်တရားရှေ့တာဖြစ်သွားတယ်။သူ့ကိုယ်ကတော့အဲ့လိုဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူး။တိုက်ရိုက်အရှင်ဘုရားသိတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ပြည့်စင်ကဝရရီသိတဲ့တရားကိုသိရပါလို့ဆူတောင်းတဲ့သူကသုံးဘဝမြောက်မှာရရနာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ intention ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအရာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြုံချိုက်တဲ့ယခုလိုခါကာလမှာအတိတ်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့အဲ့ဒီကံတွေကိုတလုံးမစင်စားနဲ့ပစ္စုပန်ဘဝမှာငါတို့ကံကောင်းအောင်လုပ်မယ်ကံကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်အောင်လဲရှင်နေမှာသရတရားဖြစ်အောင်လုပ်ဝိရိယတတိသမာဓိပညာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်ပြီးအကုသိုလ်တရားဖြစ်တဲ့ကာမိဆန္ဒနိဝရဏကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားခြင်းနဲ့လောဘတွေမလိုမုန်တီးတဲ့ဒေါသတွေအဲ့ဒါတွေဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအထူးသဖြင့်ကိုယ်သာကြီးပွားခြင်းပြီးကိုယ်သာသုံးဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့မစ္စရိယသူများနဲ့မျှဝေလိုခြင်းမရှိတဲ့မစ္စရိယသူများကြည်ပွားတာကိုမနာလိုတဲ့အိတ်သာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမမနာတွေဆိုတဲ့စိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ်တွေကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမရှိစေပဲနဲ့မေတ္တာအများကောင်းညို့ကိုလိုလားတဲ့စိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံပုံကိုပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားထားတဲ့ကရုဏာကိုယ်နဲ့ပြိုင်ဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စေကိုယ်နဲ့တာသွားလို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့မုဒိတာတိခဏ်ချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြင့်ကံတရားတဘာဝတရားကိုလေးစားလိုက်နာနိုင်ခြင်းစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဥပေက္ခာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့နဲ့မွေးမှကံကောင်းမှဖြစ်တယ်နော်ကံမကောင်းဘူးလို့လည်းညီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ကံကောင်းခြင်းကိုယ့်လက်ထက်မှာပဲရှိတယ်ကံမကောင်းဘူးဆိုရင်ကိုယ်မကောင်းတာတွေလုပ်နေလို့သာဖြစ်မယ်ကံကောင်းနေဆိုရင်ကိုယ်ကောင်းတာတွေလုပ်နေဖို့လုပ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုလိုအပ်ပါတယ်မကောင်းတာလုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ရဟာမကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့သိဖို့နံပါတ်၁သိပြီးရင်ထပ်မလုပ်ဘူးရှောင်ခြင်းနဲ့ကောင်းတာတွေကိုပဲစူးစမ်းလုပ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကံကိုကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်လို့တန်ယုတ်ပါဠိတော်သင်္ခါဓမ္မတုံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အကုသိုလ်ကံတွေကိုလည်းကျော်လွှားလို့ရတယ်ကုသိုလ်ကံတွေရဲ့အကျိုးပေးမှုကိုလည်းရရှိနိုင်ဒါကြောင့်ပစ္စုပန်လက်ရှိဘဝမှာ
ကောင်းအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်တို့တွေကံကောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပြိဋ္ဌပေါင်းတို့ကမ္မဝါရနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမရရှိထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလျော်စွာမကောင်းမှုကုသိုလ်ကရှောင်ရှားခြင်းကုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သာလေကိုယ်ဘဝကံကောင်းအောင်လုံးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကံကောင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်

မမနောတရတိတဗ္ဗိတံဘဝယံတုသူကန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမစုပေါင်းပို့အမေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းဝေလာမင်းနှင့်ရောင်ရင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗိတံကျွတ်မဲ့ဩတုံလုံးသူများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြန်ဖြူစင်အေးကြီးနေသည့်ရေစင်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးဤဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောင်ရဤမြတ်จิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဤဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြပါန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန်းသာရွှေမြူဝုံမုံလူလျက်จีนုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍

0: 2020ပြည်နှစ်နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူနှစ်ဦးကာလအခါသမယမှစ၍ကဘာသူကဘာသားအားလုံးသက်ရှိကျန်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ကြပါစေဟုဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါတယ်ပြည်တော်စုပွားမြန်မာနိုင်ငံသားမျိုးနွယ်စုအားလုံးဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုမျက်နှာကျပြီးငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်လိုချသူများဖြစ်ကြတယ်တို့ရတွင်ယနေ့တိုင်လူအင်ဆန္ဒအပြိဝမရရှိကြသေးသည်မှာတတိတံပစင်ညတရားအားနည်းနေခြင်းကြောင့်သာဖြစ်တယ်တတိသမဇ္ဇညကိုတိုးမြင့်လေးခြင်းပြီးမလုံးသင်္နာကိုရှောင်လုံးသင်္နာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်သို့မှသာမိမိတို့မျှော်လင့်ထားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်မလုံးသင်္နာတွေလုံနေသမျှလုံးသင့်နာတွေမလုံးသေးသမျှမိသူတူတယောက်မှချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ပါမလုံးသင့်နာတွေလုံးဒီသမျှဆိုးချိုးနဲ့သာကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီးလုံးသင့်နာတွေကိုမလုံးသေးသမျှကောင်းကျိုးချမ်းသာကဝေးกว่าနေဥမာသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ခု2020ပြည့်နှစ်နေဥက္ကလာအစပြု၍တတိသမ္ပဇညတရားလက်ကင်ထားကအတ္တအကျိုးပရအကျိုးနိုင်ငံအကျိုးပွားတို့အောင်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့မေတ္တာပြုတိုက်တော်အပ်ပါတယ်။အ
1: ာ
2: အနာရောတက်ကြတဲ့2559ခုလူရောဝဟာရကောဇာတိ1389ခုပြတော်လာပြီကျော်12ရက်73ရက်73ရက်နော်ဒီနေ့6ရက်2လ2016ခုနေ့ကျောင်းနေဒီသားကြီးမြန်လာလုံးမျိုးနဲ့ပလဲမျိုးတဲ့ရဏမတော်ဓမ္မိတာတွင်လည်းစင်ချင်းပါလည်းရှိနေ52ကြိမ်မြောက်အတူတူပဲကြည်စင်တရားစခန်းဤလည်းပဲတစ္ဆာ၄ပါးမြတ်တရားကိုဟောကြားနာကြားညွှန်ကြားမှာမဟုတ်လို့တစ္ဆာတရားဟောမင်းပေးတော်မူခဲ့ပါတော်ဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံတော်မန်းဆတ်ကုံတော်တန်တကဗုဒ္ဓံတို့တတိပွားများကြမယ်ဘုရားကိုအာရုံပြုထားကြနမောတိမရဏဒနာနမောတိဒိဋ္ဌိသူရဏနမောတိတန္တိဒုက္ခရနမောတိတရဏံကရမဟာရဏရဏံဒေဝဗုဒ္ဓံမံကိလေသာမခန္ဓာမံမေဇုမံမိသင်္ကာရမံဟုဆိုအပ်သောမင်္ဂယေကိုချုပ်ပါဖြစ်စီတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားဒေရှင်တော်မြတ်ဗျာအမယမကဗျာတပိတော်ဒုတိနမောရှိကိုကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဒေဒီသူရဏသက္ကယဒေဒီသရဏဒုတိဥစေရာဒေဒီစာရှိတော်60နှစ်ပါသောတိတကုံညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားဒေရှင်တော်မြတ်ဗျာအမယမကဗျာတပိတော်ဒုတိနမောရှိကိုကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားသန္တိဒုက္ခရငိမ့်တန်နိဗ္ဗာန်ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားသန္တိဒုက္ခရလောဘဉာဏ်ရဒေါသဉာဏ်မောဟဤ၆ငြိမ်းရုပ်သိမ်းသောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရား။ဒေရှင်တော်မြတ်ဘုရားအမယမကဘုရားတပိတော်တို့သည်နမောရှိကိုကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရား။တရဏံကရကိုကိုရစမန်တရားတို့ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရား။တရဏံကရဘုရားစေဘုရားမံကိုကိုကြတရားစေတရားမံကိုကိုကြသံဃာစေသံဃာမံတို့ကိုကိုကြရဲ့လို့ကိုယ်ဘုရားစမန်တရားတို့ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရား။ ဒေရှင်တော်မြတ်ဖရာအားမယမကကုတ်ကိုရစမန်တရားတို့လိုလာကြကုန်တော်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်

ဟဲ့ဆက်ကြရမှာစက်ကိုနည်းနည်းချိန်ပေးဉာဏ်ရတာပါထိုင်ပြီးတော့တရားဟောကြားတရားနာကြမယ်ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်25ဘဝဟောဖို့ညွန်ပြတော်မူခဲ့တဲ့ရာတော်ဘုံမြောင်များစွာတက်ကဗန်ယုတ္တနိကေနိဒာနဝကတံယုတ်ပါရိတော်ကလာရှိတဲ့အမိသမယတံယုတ်နိဒာနဝကတံယုတ်ပါရိတော်အမိသမယတံယုတ်ကပောက္ခရဏီတုတ်တံရှိခံတရားတော်ပောက္ခရဏီတုတ်တံပောက္ခရဏီတုတ်တံရှိခံတရားတော်ဒီတုတ်တံတရားတော်မြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမေယဥပမာယဥပမေဥပမယဥပမာထားပြီးဥပမေယကိုတန်းဆန်ဆင်ပြီးတော့ဟောမိတဲ့တရားဖြစ်တယ်နော်ဒီတရားလည်းပဲစီတော်ချေချောင်းကဲအောင်မွေးလျော်စံပြောတော်မူသောဤတနည်းမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပရိသတ်၄ပါးတို့ကိုဟောပေါ်ညွှန်ပြတယ်လို့သုတ္တန်ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကိုသဘောပေါက်ထားလိုက်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မာလိတကုပြောတယ်လဲဆိုတော့ယံတို့တဲ့လောကမှာသူတော်ကောင်းတရားတို့ဖြင့်မွေးပျော်နိုင်တဲ့ဘဝသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဆုံးမအာယုန်တို့ဖြင့်မွေးပျော်နိုင်သွားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်စင်ရဲ့ခြင်းမှန်တဲ့မြတ်တွေကိုတွန်းလှန်ပယ်ရှားပြီးတော့ဘဝမှာပဲအခွင့်အရေးမှမတူသောအမြတ်ဆုံးအခွင့်အရေးကိုရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲခွင့်ကောင်းကြုံလာသာသနာလို့အဲ့ဒါလည်းသဘောပေါက်တာပေါ့နော်ခွင့်ကောင်းကြုံလာသာသနာပြန်ပြောပါအဲဒီတော့သာသနာမှာအခွင့်ကောင်းကိုရအောင်ယူတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ကြုံတော့ကြုံရင်ကြုံပါရဲ့မဆုံးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားမိမိရဲ့စိတ်ဟာရရှိထားတော့အချိန်လေးမိမိကမ္မထံအာယောစိတ်တို့ဖြင့်လုံးသားခွင့်ရနေပြီစင်ကျင်ခွင့်ရနေပြီစူးစူးဆိုင်ဆိုင်အကဲခတ်ခွင့်ရသွားကြမှဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ခွင့်ကောင်းကြုံလာသာသနာဖြစ်ဖြစ်ခွင့်ကောင်းကြီးရတာကြုံသွားတာနော်ဒီသာသနာမာမဒီခွင့်ကောင်းကိုကြုံနေတာနော်သာသနာရှိနေသေးလို့သာသနာမရှိတဲ့အခါမှာဒီခွင့်ကောင်းကိုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးသာသနာရှိနေတယ်ကိုယ်လည်းရှိနေကြမှနေတယ်ဒါပေမဲ့တရားတရားတွေပေါ်မလာရင်လည်းခွင့်ကောင်းကိုမရရှိနိုင်ဘူးအကြောင်းမျိုးမျိုးတွေပြည့်စုံမှဘုရားဆုံးမတွေကိုနံပါတ်1လာယူခြင်းနံပါတ်2လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခြင်းနံပါတ်3ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ခြင်းနော်မိမိစိတ်ကိုဘုရားရှင်ဆုံးမအာယုန်ရုံးဖြင့်ပေါင်းစည်းတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်ဆုံးမအပ်သောတရားအာယုန်ရုံးဖြင့်အမြဲမပြတ်စိတ်ကိုတွေးထိနိုင်ပြီလို့ဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပေါ့နော်လူဖြစ်ရကျိုးညတ်တယ်။ဒါဖြစ်ရကျိုးလည်းလေ။ဘာသီးတွေပေါ်လွင်ခွင့်ရလို့လည်းမင်းရင်ဘုရားအဆုံးမဘုရားဆုံးမတဲ့အသီးတွေ။အဲ့တော့ဘုရားကဒီသာသနာတော်မြတ်မှာခွင့်ကောင်းကိုယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူဖြစ်ရကျိုးညတ်တယ်။
ခွင့်ရည်ကိုမယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆုံးရှုံးတယ်ခွင့်ရည်ကိုမယူတတ်ရင်ယူတတ်ရင်တန်ဖို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီဘုရားရှင်ဆုံးမဖြစ်တဲ့အရိယာဘုရားကောင်းတတ်မိမိဘဝမှာရရှိသွားပြီလို့ဆိုရင်ယံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်သွားသွားလာလာနေနေထိုင်ထိုင်အနီလည်းပြောနေရတာပေါ့အတီလည်းပြောရတော့ပါဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်နော်ဥပမာလေးတကုတ်မြတ်စွာဘုရားကပြောလဲဆိုတော့ယန္တုတဲ့ငါဘုရားဥမာတို့ပြောမယ်နားထောင်ကြအလုံးတရာရှီလျားသောရေကန်ကြီးတကံရှိတဲ့ဆိုကြပါဘူးမေယူဇနာတရားချိန်ပြန်တဲ့ရေကန်ကြီးနော်ယူဇနာတရားအရှိဘက်ကိုလည်းယူဇနာတရားအရှိနောက်ယူဇနာတရားတောင်မြောက်ယူဇနာတရားယူဇနာတရားအောက်ကိုလည်းပဲဒီအနက်ကယူဇနာတရားရှိအဲ့ဒီရေအိမ်ထဲမှာရေဟာကန်းနဲ့တိတိပြည့်နေတယ်နော်ကန်းနဲ့တိတိပြည့်တုံနေတော့ကြီးကောင်လေးတွေကြီးကံလေးတွေစာကလေးတွေတောက်တော့အောင်ထိရည်ပြည့်နေတယ်။ကံနဲ့ပြည့်ပြီလေ။အဲ့ဒီကံမှပြည့်ပြည့်နေတဲ့ရည်ကံကြီးကိုတဲ့တမန်မြဖြာကလေးနဲ့တနေ့တစ်ချိန်သီးသွားပြီးတော့တို့ခါလိုက်။အဲ့ဒီတမန်မြနဲ့လမ်းပြီးတော့ရည်တဲ့ကိုနဲ့သမမြေဖြာမှာပါလာတဲ့ရည်နဲ့ရည်ကံထဲမှာကြံရှိလိုက်တဲ့ရည်နဲ့ဘယ်ကများလဲဖျားမေးတယ်နော်ခြေသာတို့ခြေသမီးတို့သမမြေထဲမှာပါလာသောရည်နဲ့သမမြေထဲမှာပါလာတဲ့ရည်နဲ့ကံထဲမှာရှိတဲ့ရည်နဲ့ဘယ်ကများသလဲဘယ်တို့လို့သက်သွားဖျားမေးတော့ယန္တကတော့ရှင်မြတ်တွေကမြတ်စွာဘုရားဩရိတမံမြတ်ဗြဟ္မာပါလာသောရည်ကမပြောဘလောက်ကလေးပါဘုရားတမံမြတ်ဗြဟ္မာပါလာတဲ့ရည်ကမပြောဘလောက်ကလေးပါဘုရားရည်ကံထဲမှာကြံရှိတဲ့ရည်ဒီကအမြဲကြီးဘုရားရည်တွက်လို့မရလောက်ဒီမြားပြပါသေးတယ်ကမ္ဘာလောကမှာရှိတဲ့လူဒီကအဲ့ဒီတမန်မြေလေးနဲ့တွေ့လိုက်ယူသွားလိုက်တွေ့လိုက်ယူသွားလိုက်ဒီရည်ကန်တဲ့ကရည်ပြီးကုံဆုံးပဲရှိပါမှာမြားပြလွန်လို့ထိုနည်းလူသွားပဲတဲ့ဘောဓုပါရဏဝမလို့ဆွားတော့ငါဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့အခါကာလတမယဝယ်ငါဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဆုံးမအသောဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိခွင့်ရပြီးကိန့်ခွင့်ရပြီတတ္တသီလသုတ္တသက္ကပညာရီဩတ္တပဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာယတနာခန္ဓာပန်းတို့သည်နှလုံးသားထဲမှာတည်ရှိသွားပြီဆိုရင်အကုသိုလ်တွေဟာရည်ကံထဲမှာရှိတော့ရည်တော့ကုံဆုံးခဲ့ပြီ။တမန်မြေပြားမှာပါလာသောရည်လောက်သာဒုက္ခကြံတော့တယ်တဲ့။ဥပမာနဲ့ဥပမေယနော်။ရည်ကံကြီးဥပမာပြတယ်။ဥပမေယကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသတိပ္ပံတရားရှိခံထားပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ကလည်းသတိနဲ့ဉာဏ်ယဉ်နေတဲ့သတိနဲ့ဉာဏ်သွားသွားလာလာထိုင်နေတတ်တာအမှုရတဲ့အမှုရတိုင်းမှာသတိပ္ပံ၄ပါးကိုရှိခံထားပြီးတော့သတိပ္ပံ၄ပါးကိုတည်စေတိုက်စေတဲ့ပွားများတမ္မပ္ပံ၄ပါးကိုစေတဲ့ပွားများဣတိပ္ပံ၄ပါးတို့ကိုကြည်မှန်များစွာသုသာအားထုတ်ဘုံ၅ပါးဘောဇေ၇ပါးမြေကင်ရှင်မဒီ38ပါးသောဗောဓိပက္ခယတရား38ပါးတို့ပြည့်ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လာနေတဲ့ယောဂီရဲ့တဏ္ဍာမေအကုသိုလ်တရားဘယ်လောက်ကြံတော့လဲ
တမန်မြေပြားမှာပါလာတော့ရေလောက်ကအာဟုတို့ရှိတော့တယ်တဲ့ခဏဘွားဆိုတာမပြောပါတော့လေတာနော်ဘဝပေါင်းရေတွဲလို့မကုံလောက်အောင်ဒီအိုနာတိဖြစ်ရမယ်လောကထဲမှာလမ်းမှာခဏကြည့်အများဆုံးတရားလို့ရှိရင်ခဏဘွားခဏကြည့်တာတရားမယ်ဆိုရင်ခဏဘွားခဏကြည့်ဆိုတာကမပြောပါတော့ကလေးပါပဲတမန်မြေပြားမှာပါလာတော့ရေလောက်ကရှိပါလေတဲ့ရေကန်ထဲမှာကြံရှိတဲ့ရေတွေလောက်ဒုက္ခတွေကြံခဲ့ပြီဒုက္ခတွေကုန်ဆုံးခဲ့ပြီဒုက္ခတရားတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာအဆုံးကိုမြင်လို့ဒုက္ခအဆုံးကိုဉာဏ်ကယုံထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့တိတ္တာကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာအောအနာတိတက်တာပြီးအမိကွယ်ဘေးကွယ်ညီကောင်မောင်နှမကွယ်ကွင်းချင်းဒုက္ခဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခအပိတံပယောကဒုက္ခပိဝိယောကဒုက္ခရှစ်ချက်ခင်ခင်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကွယ်ကွင်းရတဲ့ဒုက္ခမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတူတူတူအတူတူနေရတဲ့ဒုက္ခအလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်သောဝတ္ထုအယုံလို့မရရှိတဲ့ဒုက္ခဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရရှိတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခရှင်းမျိုးခန္ဓာတကူတော့မှာအဲ့ဒါဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခရှင်မျိုးတို့ကိုလွန်မြောက်နိုင်တာသည်တခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့ဘာရောက်လို့ဟောဒီခန္ဓာအပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးကြည့်လို့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာတတိတံပတိဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်လို့ဟုတ်တယ်လားထိုင်နေတဲ့ခါလဲမစင်းနဲ့အာယုံတွဲပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ခါလဲမစင်းနဲ့အာယုံနဲ့နည်းနည်းတွဲပြီးတော့သွန်သွန်လာလာထိုင်တဲ့အမှုရတဲ့ဝိရတဲ့မှာပြင်းကြီးတဲ့စိတ်ကိုပေါ်မလို့ပဲနဲ့တရားတရားဝိရိယတရားတွေဉာဏ်အားလေးတွေရှေ့ဆောင်သွားပြီးကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်အကုသို့တပြေးပြေးတပြေးပါမလာဘူးလားခဏခဏကြောတဲ့အလုဆိုတာကံကံဆိုတာအလုတ်ကောင်းမှကံကောင်းတယ်လို့နော်မိမိဉာဏ်ကြောင့်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့ကုသိုလ်ဤဉာဏ်ကြောင့်ပွားများအားထုတ်ရတဲ့ကုသိုလ်အားထုတ်စေဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်တတ္တိကုသိုလ်သောအားတို့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းခန္ဓာကိုခိုင်းပံများလာလေလေကုသိုလ်တတ္တိဤဘာဖြစ်လာလဲတိုးပွားလာလေပဲဘာတတ္တိဤတိုးပွားလာလဲကိုယ်တို့ဆိုတာကြိုင်တယ်ပြလို့မရဘူးတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာပြီးပြီးတဲ့ဒီတိုင်းမှာကင်းကြတယ်လောဘကြီးနဲ့စိတ်ဒေါသကြီးနဲ့ဒီမောကြီးနဲ့စိတ်အလောဘအဒေါသအာမနဲ့ကိုယ်တို့စိတ်သုံးပါကိုယ်တို့ဟိတ်တို့ဒီခန္ဓာအပေါ်မှာညာနဲ့ဆိုင်ရင်ပြည့်အကြည့်ခံတဲ့အကြည့်ညာလေးမတ်စရာလေးနဲ့မတ်နေတာလေးမတ်စရာပေါ်တဲ့ခါမှာသူခက်ကြံကြံလဲပေါ်ကြီးပေါ်မယ်တင်းတင်းမွေးပေါ်ကြီးပေါ်မယ်မကြမတန်ပေါ်ကြီးပေါ်မယ်မယ်လို့ပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတာဒီကိုယ်လိုဟုတ်ရဲ့လားသူကိစ္စသူပြနေတာပဲပေါ်လာတာမှန်နေမဲ့သူ့လို့သူပြနေတာပါပဲသူ့သဘောသူဆောင်ပြနေတာကိုဘင်းလင်းကိုကဖာမထက်တဲ့ဘာလို့ပြရစက်တိုင်းစက်တဲ့စက်တဲ့ကြည့်ပြရမယ်ဟုတ်တယ်လားတရဇအမြဲတမ်းအမြဲမပြတရဇမပြမှတ်ရမယ်ဆိုဒီတိုင်းအမမတရဇမပြမရမယ်မနာမရဈာမကရှုမမြင်ရမယ်တရားဆိုတဲ့အလောက်ကအနာတရဲ့ယဏပြီးမနေရဟာညောင်းတယ်ဆိုတဏျာမှာသွားထိုင်တယ်အဲ့ဒီရှိမှာအမမရှိဘဲနဲ့ထိုင်နေရှင်လည်းအလကားထိုင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအလကားတည်းဆိုတော့ပြန်ထိုင်တဲ့ကအစားကပြန်ထိုင်တရားကမတက်တော့ဘူးထိုင်လိုက်ဈဉ္ဉာရှိမှဈဉ္ဉာမှာဟောနာမှာတူတူစကားပဲနေစကားကဟောနာသွားထိုင်နေတော့တောင်းကြည့်မြောက်ကြည့်ဟိုတွေ့ဒီတွေ့အဲ့တော့အသေးကိုယ်စီနဲ့နေမယ်ပဝန်းကြီးနဲ့စကားပြောမှုနဲ့မွေးလျော်မယ်တရားရဖို့ဝေးကြီးဖြစ်နေတယ်နော်တရားဆိုတော့အမြဲတမ်းပါလို့နေရတရဇအမှတ်နဲ့နေရအမြဲတမ်းတရဇမှတ်ွက်တိခိုက်အောင်ကြိုးစားနေရမှတ်ွက်တိခိုက်အောင်မကြိုးစားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဟာအလကားချင်းဖြစ်နေမယ်နော်အရှင်ရပြန်နဲ့မျောဖို့ကောင်းတယ်ဒီတရားအတိတို့ဖြင့်စိတ်ကိုမတွေ့ထီးဘူးဆိုရင်တတိပဒအာယုန်တို့ဖြင့်
ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့အာယုံတတိအာယုံတို့ဖြင့်တတိဝိရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်တွေ့ထိမှုမရှိရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုအကုသို့လည်းစားထိုးနေတော့တာပါအဟုတ်တရားနာလက်ရှိပါကြည့်တခါတည်းတရုတ်တရားသာနာနေတာလူထိုင်တော့ထိုင်နေတဲ့စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုတွေ့ဒီတွေ့တော့ကြပြင်းရင်ထိုင်နေမယ်မယ်နဲ့တခါဟွာဟွာတန်းသေးတဲ့အတိုင်းကြည့်ရင်လေခွင်းထဲမှာဟိုလေတော့တယ်မကြီးလိုက်လို့လေရှိတယ်ရှုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအလိုက်မကြီးတော့ဘာမှလည်းနားမလဲဘူးအဲတန်းရင်တောင်မှလည်းအတန်းဖြောက်အောင်မတန်းရဘူးတန်းတော့တန်းတောင်မှလည်းလက်ကင်ပေါ်လည်းပါးစပ်အတင်းအတင်းကိုပိတ်ပြီးတော့တန်းရပါးစပ်ပိတ်ပြီးတန်းရတယ်လူရတော့ပသက်ဟောင်းဟောင်းကြီးနဲ့တန်းဟောင်းဟောင်းမနေရဘူးဒါရင်ချင်းမှုလေးနော်ဘောဓဘာသာရင်ချင်းမှုလေးနေရာတိုင်းမှာအပြောအဆိုအနေအထိုင်ဝတ္တာစားတာပါဠိလာတာဤဓာမောတာကအစအမြဲတမ်းယဉ်ကျေးရတယ်နော်စိတ်ကိုပြည့်ပြင်းထားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်အကုန်မူရတဲ့ဟာမှဖြစ်ယဉ်ကျင်းဖြစ်နေတယ်စိတ်ကိုမပြည့်ပြင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြတော့မယဉ်ကျေးနိုင်ဘူးကျန်တမ်းနေတယ်ကိုယ်မူရလည်းကျန်တမ်းတယ်နှုတ်လည်းကျန်တမ်းတယ်စိတ်လည်းကျန်တမ်းတယ်ပါရကကြည့်ပါလေပုဂ္ဂိုလ်ကအမှန်မပါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှန်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြည့်ပြီးလို့ရည်တရားထိုင်ပြီးထားသွားလို့ရှိရင်ကြည့်ပါလားအမှန်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုံတိုင်းဘုရားထားတော့ဟုတ်သွားမယ်ဒီသွားမယ်ယေရှုမတော်ယေရှုဘုရားဒါပဲဟုံတိုင်းဘုံတိုင်းပဲသူတင်ကအလူရည်ချစ်ရှင်မဲ့ဒီတော့မဲ့အတိုင်းတယောင်သွားတော့မဲ့အတိုင်းအမှတ်တည်းမရှိပဲနဲ့အမှန်မရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများကြီးရှိတယ်ဘယ်လောက်ပြော

ဘယ်လောက်ဆိုဆိုဘယ်လောက်ဆိုမဆိုမနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရအမည်ရှိနေတယ်နာမပါဘူးအတိညာမရှိဘူးဟောဘယ်လိုမှဒီလိုထိုင်တဲ့ကဘယ်လိုထားတဲ့ကဘယ်လိုထားပြီးပြီးထားရတဲ့။သွားရပြီ။မြေပေါင်းစီထားရမယ်။တတိပဋ္ဌာန်အာယုံနဲ့။ဘာယုံနဲ့။အပ္ပမဒတတိနဲ့။နော်။အပ္ပမဒဆိုတဲ့တမ္မာတတိမကင်နဲ့။တတိမကင်တို့ဖြင့်ပေါ်လာတဲ့အာယုံတက်ကိုတွေးကြည့်နေမယ်။ကြောင်းရဆိုင်ပြီးကြည်နေမယ်ဆိုရင်လမ်းပြီးတော့ကြည်နေတဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရဲ့အကြည့်ခါဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအမှုရာညကုထင်ရှားနေတယ်နော်ထင်ရှားပြနေတဲ့ခန္ဓာရဲ့အမှုရာရဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အမှုရာမူရာချင်းမတူဘူးနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီလို့ဆိုထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အာယုဒ္ဓဟာတသမတ်တဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးနော်တစိမ့်နဲ့တစိမ့်ကိုတူရဲ့လားတာအာယုနဲ့တာအာယုကိုတူရဲ့လားမတူဘူးနော်ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့နေရာတက်ကိုစောင့်တာကြည့်တစိမ့်နဲ့လည်းမတူတော့တခုလည်းတော့မတူဘူးယွာကနဲ့မွားကနဲ့ထုံကနဲ့ကျင်းကနဲ့ထုံတာလေးပေါ်လာတာကျင်တာမဟုတ်ဘူးကျင်နာလေးပေါ်ပျောက်သွားပြန်ပြန်ကြိုက်တာပေါ်သွားပြန်ပြန်ကြိုက်တာကြောက်ပြီးအောင်းသွားတာပေါ်နေပြန်ပြန်စောင့်ကြည့်တာတကူချင်းတမချင်းတမချင်းတမချင်းတမခန္ဓာရဲ့သဘောလေးကိုအကက်ခတ်ပြီးကြောင်ရဆိုင်စိတ်ရှိရှိထားပြီးကြည့်စိတ်မရှိလို့မရဘူးတရားအလုံးတစ်ခါမှစိတ်ရှိရဇွဲတန်တန်ဖြင့်ခန္ဓာကိုခိုင်းခါရလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ကိုမလှုပ်ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ့ကိုယ်ရှင်တဲ့စိတ်ကိုမကုတ်ရှင်တဲ့စိတ်ပြောင်းစိတ်ကိုမြဲတဲ့တတိနဲ့သိရှိနေရပေါ်လာတဲ့အာယုတဲ့ပုံမှာတတိဝရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်ပေါင်းစည်းတတ်တဲ့စိတ်ရဲ့စွန်းအားဖြင့်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်အာယုလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ပေါ်ခန္ဓာအာယုတို့ဒီကရဇပ်ပါဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့လက္ခဏာကိုဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးကြည့်နေရမယ်နော်ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်တဲ့လို့နော်မရှိတာကြည်တာမို့နော်အရှိကိုရှိတဲ့ကြည်တာတော့ခန္ဓာအရှိဉာဏ်ဖြင့်ကြည်ကြလို့ဆိုတယ်ခန္ဓာကထင်ရှားပေါ်နေအခုအခုထိုင်နေတဲ့အခါမှာပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကတင်းပြီးသားလေတောက်တော့ကျင်းတလုံးကိုက်တလို့ဒါမှတ်ဖို့ပြရတာမတ်စရာသဘောနဲ့ခန္ဓာကပြနေတယ်ယောဂီနဲ့ခန္ဓာကြီးလို့ပြောနေတယ်ယောဂီတို့လှုပ်ဖို့ရှိဖို့ပြောင်းဖို့ကြတာမို့ဒါသဘောပေါက်ရမယ်ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောမှန်တယ်များတည်းရမှတ်စရာတွေကြီးပဲမှတ်ဖို့ကြားလာတယ်နော်ကိုကအိမ်ကြီးရမ်းရလေးနဲ့တိတိငင်ငင်လေးနဲ့ကိုကအကြောင်းကြားလေးဆိုင်ပြီးကြည့်ပြီးရုံကြည့်တဲ့ခါမှာတော့စိတ်ရှိဖို့လိုတဲ့ဇွဲတန်ဖို့လိုတဲ့သီခံခြင်းကိုဆောင်ထားရမယ်

ဒါမကိတာအယုံလိုက်နေတာစောင့်ကြည့်ထပ်စင်ကြည့်ထပ်စင်ကြည့်ထပ်စင်ထပ်စင်အကြည့်ခန္ဓာတို့ဒီအကြည့်ညာအောင်ပါတရဇတ်ပါဖြစ်နေတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်နေတယ်ပြန်လဲပြန်နေတယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့လောကခန္ဓာနော်ဖြစ်စီပြည့်စည်နေတာကဖြစ်ပြည့်စည်ဝလက္ခဏာတက်ကိုထွထွင်းညာတို့ဖြင့်ကြည့်နေတာကညာခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာနဲ့အခေါ်လို့ရလဲညာနဲ့ခေါ်လို့ရတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်နေတာကိုပေါ်တာနဲ့ကြည့်။ဉာဏ်ကြီး။ဩဘယ်နာပေါ်နေပါလဲ။ယုတ်ကပေါ်လား။နံကပေါ်လား။ချင်းချမ်းနေတဲ့နေရာကိုကြည့်။ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့နေရာကိုကြောင်းကြောင်းကြောင်းကြောင်းဆိုင်ကြည့်။အခုတရားဟောနေတယ်။ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂီတို့ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးဟောနေတယ်။ယောဂီမဲ့ခန္ဓာကထင်ရှားနေတာလေးကိုလှမ်းပြီးပြောနေတယ်။ဒီကဘယ်လိုပြောပြောစိတ်ကတောင့်တမဟောကြည့်ကြည့်နေမယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါညာမတက်တော့ဟောတဲ့တရားနဲ့နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတက်တော့ဆန့်ကျင်မဖြစ်ဘူး။ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုညံထောက်ပြီးတော့ဟောနေတယ်။နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနားမထောင်ပါဘဲနဲ့ဟိုစာရွက်ကြည့်ဒီစာရွက်ကြည့်ဟိုဟာလို့ဒါတို့ဟိုလို့အဲ့ဒါလို့နေနေတာမတရားနဲ့တာ။တရားဟောရင်တရားသားပေါ်မှာပေါ်လွင်အောင်ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည့်နေရမျက်စိလေးမိတ်နာမျက်လွားလေးချပြီးဟောခန္ဓာထောက်ပြနေပြီမြတ်စွာဘုရားရှင်ခန္ဓာကိုထောက်ပြပြနေဘုရားရှင်သုံးပါးဝသံဃာတော်ကဟောပြီးနေပြီဩငါတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားလေးပြနေတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကထင်ရှားမှုလေးတွေကိုကမပေါ်ပေါ်အောင်ဇွဲရှိရတယ်နော်မရှိရတယ်ဇွဲတန်တန်နဲ့ကြည့်ရတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားတိတကူပေါ်လွင်ဖို့ဆိုတာသူ့လိုငါလိုအသိဉာဏ်နဲ့မရဘူးနော်အပေတကမိတ်တဲ့အသိတဉာဏ်လိုပေါ်လွင်တဲ့ဆိုတာကတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့အထိုက်တန်တဲ့တရားဟာလေဇွဲလောဝရိယတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တရားအသိကမထိုက်တန်ဘူးတရားအသိကမထိုက်တန်ဘူးအဲ့တော့တရားကြီးထိုက်တန်ဖို့တဲ့မိမိစိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းကမ္မထာအာယုံနဲ့ပါဖြစ်တွေးကြည့်နေရမယ်။ဘာအာယုံနဲ့တွေးကြည့်နေရမလဲ။ကမ္မထာအာယုံနဲ့တွေးကြည့်နေရမယ်။ခန္ဓာကြီးထင်ရှားမှုပေါ်လေးပေါ်မှာတူတူထွန်းထွန်းကြိုက်ခိုက်ပြီးကြောင်းကြတဲ့ကြည့်မှာ။ဩအကြည့်ခန္ဓာကြည့်တဲ့ဉာဏ်ရ။ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးတော့မနာမယဈာမပဲရှိမှမြဲရမယ်။ဩအလတ်တရားနာမလို့ပဲတရားစထိုင်နေသည်မသိအာယုံရဲ့ဒီမသိအာယုံပေါ်နေသည်မသိနဲ့အာယုံအဟုတ်တရားထိုင်နေတဲ့တရားနာတဲ့ခါလဲမရှိနဲ့အာယုဟောနေတဲ့အတန်တက်ကိုစိုက်အတန်တက်ကိုကြားနေတာကအာယုဟောတဲ့ဟောတဲ့အတန်တက်ကိုကြားကြားနေတာလည်းအာယုဒီကတတိတိကျက်ပြဲအဲ့ကကြည့်နေတာကမရှိဟုတ်တယ်နော်ကြားနေတဲ့ကြားအာယုတို့ဒီဘာကိုဟောနေသလဲဆိုတာကကွာအတန်တက်ပေါ်ညံနဲ့ကျက်ပြဲကြည့်ရတယ်နားထောင်ပြရဘာကိုထောက်ပြပြနေသလဲရုပ်ကိုပြသလားနာကိုပြနေသလားဘာကိုထောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုဟောပေးနေတယ်လေ။နော်။မိမိဉာဏ်ဉာဏ်လေးတို့ဒီရေးကြည့်တယ်နော်။ဉာဏ်တတိလေးဒီအာပိဖြိုးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဤထင်ရှားမှုတက်ပေါ်မှာတတိဝရိယဉာဏ်ကလေးကပြီးတောက်ကြည့်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာပေါ်နေတယ်ကြည့်နေတယ်။ပေါ်နေတယ်ကြည့်နေတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ပေါ်လာတဲ့သဘောတက်အကဲခံပြီးကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်တက်နော်ရုပ်တက်နဲ့နာနဲ့တွဲပြီးကြည့်နေရတယ်အဲ့ဒီနာဆိုတဲ့အသိစိတ်ထဲမှာဉာဏ်ဆင့်ရတယ်နော်နာမပါဆင့်အဲ့ဒီထင်တဲ့တင်းနေပေါ်နေတင်းတဲ့သဘောကိုစံစားကြည့်တင်းနေတာကတောင့်တင်းမှုသဘောပြီးတသမထဲကဓမ္မကိုပြောင်းလဲနေသလားစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်စိတ်ကိုချောချာခန္ဓာချောချာစိတ်ကိုချောချာခန္ဓာချောချာကြည်လေရိုးရိုးလေးပုံမှန်ကလေးစိတ်ကိုသက်ကောင်းသက်သာလေးနဲ့ကဲခတ်ပြီးစောင့်ကြည့်ရစိတ်ကိုသက်ကောင်းသက်သာလေးနဲ့ကဲခတ်ကြံစောင့်ကြည့်မှလားအကြည့်ခံအာယုဘုရားအကြည့်ညာအောင်မှတရဇတ်ဖြစ်လဲဖြစ်နေပြက်လဲပြက်နေဖြစ်ချင်းလက္ခဏာဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုထောက်ပြီးကြည့်နေရခန္ဓာကထင်ရှားဆုံးနေရာတက်မှာတတိထောက်ပြည့်နေတဲ့ကက်ကက်ကြည့်ပြီးနေရပြင်းနေပြောလို့မကောင်းလို့ကြည့်မှန်းမအကြီးကြီးတာမှတ်ရမယ်လို့ကပေါ်လို့မလွတ်လဲမှတ်ရမယ်လို့ကပေါ်လို့
မမတ်ပဲနဲ့ပြင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာအလကားချင်းဖြစ်ပါပြီ။နော်။ရသော်ဘုရားရှင်ဥပမာကလေးကိုထောက်ထား။ညာတို့ဒီတန်တရာခန္ဓာအစင်မှလွတ်ထွက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြီ။တန်တရာကြီးကိုဒုက္ခလို့မြင်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုဝတ္ထုကတည်းသိနေ။ဩဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားလို့မိမိခန္ဓာဒုက္ခကိုဒုက္ခအတိုင်းသိရှိလာသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဦးတဲ့။ဘာကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမလဲ။ပထမခန္ဓာဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်။စိဉ္ဇတာကိုစိဉ္ဇမသိအောင်ကြည့်။နော်ဒုတိယအဲ့ဒီဆင်းရဲမှုသဘောသည်တတမတ်ထဲလာဓမ္မကိုပြောင်းလဲနေသလားစိတ်ကိုချော့ချခန္ဓာချော့ချခန္ဓာချော့ချအီးအီးတဲ့အယံမဖြစ်နဲ့အယံမကြည့်နဲ့တရားဆိုတာဟောလိုက်တဲ့အတန်တက်ကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးစိုက်ပြီးမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့စိုက်ပြီးကြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်ပြရဓမ္မမြတ်သောအဖြစ်ဖြစ်မိမိခန္ဓာကပေါ်နေတာလေးတွေကိုမသိဘဲနဲ့ဉာဏ်တုံ့မှန်လို့ဖြေနေရင်အဲ့ဒါအမှားဖြစ်တာဉာဏ်တုံ့မှန်လို့ဖြေတာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့ဒါခန္ဓာကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာကိုထောက်ပြီးတော့ဟောပြီးနေသလိုတရားနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာကိုဉာဏ်ထောက်ပြီးတော့နာယူပြီးနေရခန္ဓာကိုဉာဏ်ထောက်ပြီးနာယူပြီးနေရအဲ့တော့ခန္ဓာကိုဉာဏ်ကလေးနဲ့ထောက်ပြီးနားထောင်ပြီးမှကြည့်ပြီးမှဩခန္ဓာကဒီလိုကိုဩခန္ဓာကိုရဒီလိုပြနေပါပေါ့လားလို့ခန္ဓာကြီးချင်းရှမ်းမှုတက်ကလေးကိုခက်အေးအေးလေးစိတ်ကိုတကောင်းတသားလေးနဲ့အကန့်ခန့်ပြီးကြည့်နေရမယ်ကိုလို့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းတောက်ချောက်ထားရတယ်နော်မဟုတ်တောက်ချောက်ပြရကိလေသာမဝင်ရအောင်စိတ်ကအမြဲတမ်းသိသိနေရတယ်။ထိုင်နေစဉ်သိသိပြီးကြည့်နေရတယ်။အခုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကအမြဲတမ်းသတိနဲ့သိသိပြီးစိုက်ပြီးနားထောင်နေရတယ်။ခန္ဓာကပေါ်တဲ့နေရာကလေးနဲ့ဟောနေတဲ့တရားအတန်တက်နဲ့ဉာဏ်နဲ့ကြိုက်ပြီးကြည့်နေရတယ်။မကြည့်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲ။လှုပ်မယ်၊ရှေ့မယ်၊ပြောင်းမယ်။ဒါမကြည့်လို့ဟောနေတဲ့အတန်တက်ဉာဏ်ကြိုက်ပြီးမကြည့်တဲ့သစ္စာကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်နေဟိုလှုပ်လိုက်ဒီထွေးလိုက်ဟိုကိုင်းလိုက်ဒီကိုင်းလိုက်အဲ့ဒါလို့ကဏ္ဍမကြီးဖြစ်နေတာဒီကိလေသာအစာထိုးပြီးတရားမနာလို့ထိုင်နေရုံလေးမပြီးဘူးနော်ဟောနေတဲ့အတန်တက်ကဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာထောက်ပြီးတော့ပြနေပြီတော့နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခန္ဓာကိုယ်ကိုခန္ဓာကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေရတယ်ဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ကခန္ဓာကိုယ်မမြဲဘူးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဖောက်ပြန်နေတယ်မလိုက်တာဟောโอ้มายนะขันธ์ตะโกโลอเมยมะตะระตะท่องเป็นปิสิณะโซละได้ขันธ์ไหนอ๋อขันธ์สุขันธ์สุขันธ์จิขันธ์จิห่อละไปแล้วจะบ่หมอบล่ะบ่ห่อไล่ตาบาตึกมาต้มเมียในขันธ์จิบ่ล่ะอ๋อโลโลญันเน่มาရှင်ရှင်เล่นๆกวนๆกวกๆตะบ่ปอกๆอาศิขันธ์พอมาอติญญะสิ้นนี่ตะบ่ปอกๆนี่ခန္ဓာရှိကိုဉာဏ်သိနေတိုက်နေပါမှာလမ်းပြီးခက်ခက်ကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်သတိပြီးအတိခန္ဓာသည်ကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်အောက်မှာတော့ကုချင်းတမတ်ချင်းတမတ်ချင်းတမတ်ချင်းတမတ်ချင်းဖြစ်ခနဲ့ဖြစ်နေဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်သဘောပြရပါခန္ဓာပေါ်တဲ့နေရာကိုခန္ဓာဉာဏ်များပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ကိုချော့ချခန္ဓာချော့ခအီးအီးလေးကြည့်တာသူကအချိန်လေးတရားအချိန်လေးနဲ့ရလာပြီဆိုလိုက်ကြတော့ခန္ဓာကတော့ဒါဒုက္ခသစ္စာကတော့ဒုက္ခသစ္စာပြလာတာပဲနော်ဒါထိုင်ကြလာရင်ပို့ပြီးထင်ရှားလာအလေးချင်းနေများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပို့ထင်ရှားလာကိုယ်ကိုကြောင်းညာဆိုင်ပဲထိုင်နေတဲ့ကအမှတ်ကောင်းနေမယ်ရနေတဲ့ကအမှတ်ကောင်းနေမယ်စဉ္ညာရှင်မှလည်းအမှတ်ကောင်းနေမယ်စိတ်ရအပြင်အာယုန်နဲ့လင်းပါးကြီးမရှိတော့ဘူးအပြင်အာယုန်နဲ့မဖြစ်ဆန်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်ခန္ဓာသဘောဉာဏ်နဲ့တော့
ခန္ဓာသဘောညာနဲ့နှုတ်ခန္ဓာသဘောညာနဲ့နှုတ်ခန္ဓာကပေါ်လွင်နေတဲ့ညာရကကကြည့်နေတဲ့အကြည့်ခန္ဓာရဲ့ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကလေးတွေ့ချင်းတော့အကြည့်ခန္ဓာလေးတရက်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရွာကနေမွာကနေထုံကနေကျင်းကနေတိုက်ကနေခဲကနေအောင်ကနေပူကနေအီးကနေရာကနေဩတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတဖြည်းဖြည်းလုံးနဲ့တရဇလည်းဖြစ်နေတာဇက်ပြက်ပြက်ဖြစ်လည်းဖြစ်နေတဲ့ပြက်လည်းပြက်နေတဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်ခြင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုညံကပ်ပြီးတော့ကြည်နေပါမှပါလေအကြည့်ခန္ဓာရဲ့ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့တော့အကြည့်ခန္ဓာနဲ့ကြည်နေတဲ့ဉာဏ်ရဲ့အကြည့်ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကမကသစ္စာသစ္စာထိုင်နေတယ်ဉာဏ်သိပြီးနေခြင်းရောသစ္စာထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီသစ္စာထိုင်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာထိုင်နေတဲ့ဉာဏ်လေးမေကတ္တသာပေါ်လွင်နေတဲ့ယောဂီရဲ့စိတ်အည်သေးကောင်းတဲ့စိတ်စောအားသည်အဲ့ဒီချိန်မှာပြောခဲ့တဲ့ဥပမာလေးပြန်ပြောရေကန်လေးကရေကိုတမန်းမြက်ကလေးနဲ့လမ်းလမ်းပြီးတော့ယူလိုက်လက်ဝါးပေါ်တင်ကြည့်လိုက်ငယ်ငယ်လေးကရေလေးကပြန့်သွားပြီးဖြတ်စုပြောက်ပြန်သွားလိုက်ခဏလေးကရေလေးကသမန်းမြက်ထဲမှာပါလိုက်ရေလေးကလက်ဝါးပေါ်ပြလိုက်တော့အနှဲငယ်ဖြတ်ဆိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ဆိုရင်တီစောတိုက်ရိုက်စောင်းကြောက်ကြွားသွားချာဩဘာစုဘာမမရှိတဲ့သဘောပါလားရှိတယ်လို့လို့နဲ့မရှိပါလားဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်ပါလားကောင်းတယ်လို့နဲ့မကောင်းပါလားချမ်းသာစရာလို့နဲ့မချမ်းသာပါလားအလိုလိုမိမိစိတ်ဟာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြီးကြည့်ခြင်းကြောင့်ကြည့်နေခြင်းကြောင့်ဉာဏ်ရဲ့ဉာဏ်သေးတို့ဒီဉာဏ်တဖြစ်ပါမယ်နော်ဘာတခုမှကန့်တယ်ကြားကြမရှိဘူးဘုံလည်းမရှိဘူးလားဖြစ်နေလို့သာမျိုးမြည်မရှိဘူးဘာဆိုတော့အထက်တရတနာပျောက်သွားနေတယ်အထေတရတနံပြောက်ပြီးတော့မသိယာပေါ်လာနေတာရဲ့မှတ်နေတာလားမသိယာပေါ်နေတယ်မှတ်နေတာနော်ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောကမသိယာထင်ရှားပေါ်ပေါက်နေတာလေးကမသိယာနော်ထင်ရှားပေါ်လာတဲ့သဘောတက်ပေါ်မှာသတိဝိရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြောင်းရဆိုင်ပြီးကြည်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောကမေကတ္တဒါပေါ်နေတယ်မြင်နေတယ်ပေါ်နေတယ်မြင်နေတယ်အခုတင်းသဘောလေးပြဖောက်ပြန်နေပြီတင်းတာဖောက်ပြန်တာနော်တင်းနေဖောက်ပြန်တောင်းပြီးဖောက်ပြန်နေကျင်းပြီးဖောက်ပြန်အောင်းပြီးဖောက်ပြန်ရံရံပြီးဖောက်ပြန်ခိုက်ခိုက်ဖောက်ပြန်နေဒါပါဇက်ကနေပြီးတော့နာတာကျင်းနေခိုက်တာခိုက်တာသုံးတာပြင်းညက်သုံးသုံးထားတာအမှန်ကတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတစ်ခုတည်းပါနော်အမျိုးသောဝေဒနာတရားဟိုကလည်းပေါ်ဘယ်ဘက်ကပေါ်ညာဘက်ကပေါ်ဘယ်ဘက်ရှိတော့ဒုတိယကဟိုကညာဘက်ကဒုတိယအဲဒါလို့ဘယ်ဒီညာဒီလိုပြောပြင်ပြောညာတော်တယ်အဲ့ဒါအပြောအသုံးဆွဲဖို့တက်ခဏခဏတုံးတာသုံးဆွဲဖို့အတွက်ခဏခဏတုံးထားတာအမှန်ကတော့မရှိဘူးရှိတာလေးကဖြစ်ပေါ်လာကြတော့သင်္ကတယုတ်နံတတ်တို့သည်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောသာရှိနော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော်သင်္ကတယုံဉာဏ်တရားဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့သဘောတခုတည်းရှိဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့သဘောကဒုက္ခသစ္စာနော်ကြည်နေတာလေကမေကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခမေကတရဇတရဇတရဇမကွတိပေါ်အောင်ရှင်ငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းငနဲ့ကွက်ကနဲ့အခက်ခါလို့ခါလို့ခါလို့ကြောင်းရဆိုင်ပဲကြည့်နေမှာအကြည့်ခန္ဓာပြအကြည့်များအောင်းမှတရဇသတိပစ္စည်းမှုသဘောတက်ကြောင်းရဆိုင်ပဲကြည့်နေလိုက်ဉာဏ်တက်ဟုတ်လားဖြေပစ္စည်းရဲ့သဘောကခန္ဓာကြည့်တဲ့ဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့သဘောတို့ဆိုင်ပြီးထပ်တင်ချက်ကြည့်မလုံနဲ့မချွေနဲ့မပြောင်းနဲ့လူရိုးလေးမိမိရဲ့စိတ်ကိုတကောင်းတရာထားပြီးတောက်ကြည့်အောင်သို့တော့ပေါ်လာပြီဆိုရင်တင်းမထတောင်းမထအောင်မထနဲ့ရိုးရိုးလေးပုံမှန်စိတ်ကိုတကောင်းတက်လာရင်ကြက်ခတ်တောင်းကြည့်အောင်
ကျောင်းကျဆန်းပြီးတောင်းကြည့်အောင်မယ်သူကကြာနေတယ်တောင်းကြည့်ပြီးနေရမယ်တောင်းကြည့်တဲ့ခါမှာကိလေသာအစားမထိုးဘူးလေဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာရင်ဒေါမနတနှလုံးမသာစိတ်ကြီးအစားမထိုးသေးနဲ့လောဘအာယုံကြောင့်တမဲမှုစိတ်တွေမပေါ်စေနဲ့တွေးဝေမင်မောနေခြင်းကြောင့်မောဟအစားမထိုးစေနဲ့ဒါလေးပေါ်ပေါ်တာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာပြထားလိုက်ပေါ်နေတာမှန်တယ်မဲ့ကိုယ်နဲ့ဆိုင်သလားကိုယ်အလုပ်ဟုတ်ရဲ့လားခန္ဓာကသူ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာနော်ခန္ဓာကိစ္စကသူ့ကိစ္စကိုပြနေတာသူ့ကိစ္စအတိုင်းချင်းချာပေါ်နေတဲ့အလုပ်ကခန္ဓာကိစ္စနော်သူ့သဘောကိုဆောင်ပြတာလေးဒီကိုကြောင်းကြားနေစိုက်ပြီးကြီးလို့မြင်မြင်နေရတဲ့သဘောလေးကအဲအလုပ်ညာကိစ္စသူကိစ္စနဲ့သူနော်ခန္ဓာကပေါ်နေတယ်ကြီးနေတယ်ပေါ်နေတယ်ကြီးနေတယ်ကြီးတဲ့ခံလဲဇွဲတမ်းတမ်းထားကြည့်မှပျော်စီပျော်စီမရဘူးစိတ်တည်းကြားပြီးနေလို့မရဘူးတရားဆိုတာကမတ်မတ်ချင်းချကြည့်ရမယ်စိတ်ကိုအမြဲတက်တက်ကြွကြွရှိနေရတယ်စိတ်ကိုတက်တက်ကြွကြွထားမှစိတ်လန်းဆန်းတဲ့စိတ်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကြည်လင်ရင်ဉာဏ်ရှင်းတယ်နော်စိတ်မှနောက်ကျူနေပြီဆိုရင်ဉာဏ်ကလည်းထိုင်မနေပါဘူးနော်စိတ်ကြည်လင်မှဉာဏ်စင်တဲ့ဘာကြည်လင်ပါမှစိတ်ကိုအမြဲတမ်းကြည်လင်အောင်ထားရပါလိပေါ်ပေါ်ပေါ်တယ်အော်ပေါ်မှာပေါ်လိပေါ်မှာပေါ်လိခန္ဓာချင်းဝိညာဉ်ချင်းအော်ခန္ဓာတို့တို့လုံးနေပါပေါ်လားအခန္ဓာချင်းတို့တို့ပြနေပါပေါ်လားသခဤလေခမမလေခမမလေးနဲ့ခန္ဓာကမြန်မြန်ပေါ်နေတဲ့နေရာတဲ့ဘုံမှာသတိကပ်ပြီးစိုက်ကြည့်ရတယ်။အိုးဒီခန္ဓာအသေးဒီပေါ့ဝင်သွားတော့ဥဒိဥမတွေကိုမြန်ပြီးဖြတ်လိုက်ပြီးတကယ်တခါနဲ့ပင်မချခြေတော်တွေပြတ်ထွက်မဲ့အတိုင်းမှာတုတ်တုတ်တထုတ်တအတန်းလေးမီလောက်အောင်ပြီးတော့ပေါ်သွားတယ်။စောင့်ကြည့်တာဒီခန္ဓာစောင့်ကြည့်တာခက်ခက်အေးအေးခမမလေးခက်အေးအေးလေးပုံမှန်လေးပဲ။ကြောင်ညာလေးဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးကြည့်ပြီးထပ်တဲ့ကြည့်ထပ်တဲ့ထပ်တဲ့အကြည့်ခန္ဓာရဲ့ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ရင်တော့အကြည့်ခန္ဓာကတရားစပ်ဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့အလုတ်ကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကမရအလုတ်ဟုတ်တယ်လားဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကတာတွဲနေရဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကြားထဲမှာသမုဒိယသစ္စာအစားထိုးရင်တော့လမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလမ်းပေါ်မှာတော်တရားဆိုတာရောက်ရင်အလွန်သိမ့်မွေ့တယ်လို့ခန္ဓာပြောတယ်။သိမ့်မွေ့တော့ပရမတ်ယုံညာကိုသိမ့်မွေ့တော့ကိုအမှုရာသိမ့်မွေ့တော့နှုတ်အမှုရာသိမ့်မွေ့တော့စိတ်အမှုရာလေးကိုမွေးထုတ်ထားရ။ညာမတဲ့ကိုအမှုရာသိမ့်မွေ့ဖို့လို။ကိုယ်တားဆန္ဒလှုပ်တာရှိကိုတိုးတာနောက်ဆုတ်တာကအစအပိတ်ကံနဲ့ပဋိကံနဲ့သံဇာနကတခါနောက်ကိုစဉ္ညာမတ်လိုက်နောက်ကိုနောက်ကိုနောက်လည်းနောက်လည်းနောက်ကိုနောက်ကိုလည်းကြွားခြင်းနဲ့ကြွားတဲ့သဘောနဲ့လမ်းနဲ့ပတ်ချက်နဲ့ချက်တော့ကြွားသည်ပဲနတ်သည်ပဲချက်သည်ပဲရေခနဲ့ရေခနဲ့ရေနဲ့တမတ်ချင်းတမတ်ချင်းတမတ်ချင်းခဏချင်းခဏချင်းပြင်တယ်ရှေ့ကိုကြိုးတဲ့အခါလည်းအဲလိုရေချင်းတည်းရေနဲ့ကြွားသည်ပဲလမ်းသည်ပဲချက်သည်ပဲတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းဩတစိမ့်နဲ့တစိမ့်မတူတာအယုံနဲ့တော့မတူတဲ့လက္ခဏာကလေးကိုကြောင်းညာလေးဆိုင်ပြီးတော့ကြည်နဲ့စိတ်ထွက်ရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ပြီးတော့အေးပြတ်မှတ်အတွေးဝင်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်မနေစေနဲ့ဒုရုကမှိုင်းမှိုင်းနေတော့じゃစိတ်ကူးရင်တော့များများနေစိတ်ကအပြေဝူးတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်ဘိုးရောက်ကြီးရောက်လိုက်အဲ့ဒီစိတ်တရားကိတ္တအယုံနောက်ကိုလိုင်းနေပြီးဒီမှာကာလပတ်လို့တရားအသည့်နဲ့ပေါ်လွင်ပါမှာစိတ်ကိုမြဲတာတည်ငြိမ်ရတယ်နော်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိရင်ယုတ်ကတည်ငြိမ်မှုရှိစိတ်မတည်ငြိမ်ရင်မတည်ငြိမ်ရင်ယုတ်လည်းမတည်ငြိမ်ဘူးဟုတ်တယ်လားစိတ်ငြိမ်မှယုံငြိမ်တယ်စိတ်ငြိမ်ရင်ယုံငြိမ်တယ်စိတ်မငြိမ်ရင်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီစိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ပါကွာတဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုမင်းနိုင်အောင်လုပ်ပါဟုတ်တယ်နော်ဘာတစ်ခုလဲစိတ်စိတ်ကိုနိုင်ဖို့လို့စိတ်ကိုသုံးမလို့ရဖို့လို့ဟုတ်တယ်နော်အာရယာတိုင်းမှာစိတ်ပဲစိတ်ကြောင်လဲမိုက်ကြောင်ထိုက်လူမိုက်ဖြစ်တာလဲစိတ်ကြောင်ကြောင်
သူ၎င်းတရားတွေနဲ့ထက်ထိတ်တန်းတန်းရရှိသွားတာလည်းပဲစိတ်ပဲနော်ဒီစိတ်ကိုအမြဲတမ်းပါနေပေါင်းတည်နေညံကိုယ်မူရာထဲမှာတတိနဲ့သိစီပြီးမှဝေဒနာအမူရာထဲမှာတတိကမှာစိတ်အမူရာမှာတတိကမှာမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့အာရုံတစ်ခုလေးပေါ်မှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့ညံလေးနဲ့ထပ်ဆင်းကြည့်ထပ်ဆင်းကြည့်ထပ်ဆင်းကြည့်အကြည့်ခံအာရုံလို့ဒီအကြည့်ညာအောင်မှာဘင်းလျင်တရဇတ်ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့တင်းတင်းဝိဝနဲ့နဲ့နဲ့နဲ့တင်းဝိနဲ့ရှင်းတော့ညံညံသေးတော့ပြီခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာအကက်ကက်ပဲကြောင်းကြဆက်ပဲကြည့်နေပါမှာအကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်များအောင်မှာဖြစ်ပြီးပြစီတယ်ပါသက်စားဆောင်မယ်ဒုက္ခသစ္စာသဘောဒီပဲဩဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဘာသက်ကအော်နေကြမလို့ဘူးနော်ဘာကမြင်ပြီးသားညံကမြင်နေတယ်ဒီခန္ဓာကိုဖြစ်ခြင်းဖြင့်လက္ခဏာတက်ကိုသူကမြင်တယ်။ညာကမြင်တယ်။ညာလေးနဲ့ကဖြစ်ခြင်းကိုပေါ်တောက်ကြည့်တော့မရှိတဲ့ခန္ဓာကြီး။ဘယ်စီပေါ်မရှိပါလား။ဘယ်စီပေါ်မရှိပါလား။မရှိပါလား။မရှိပါလား။တရဇက်ဖြစ်တရဇက်ဖြစ်။ဖြည့်ပြည့်စည်တဲ့လောကခန္ဓာကြီးတဲ့ညာကမကဲ။ဖြည့်ပြည့်စည်တဲ့ခန္ဓာကြီးတဲ့ညာကမကဲ။ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့တွဲပြီးတွဲလို့တွဲကြောင်းညာလေးစိုက်ပြီးကြည့်ပါများလာလေးပြီးမြင်လာလေး။ကြည့်ပါများလာလေးမင်းလာလေးဒီဘဝကိုမလိုချင်တာလေမင်းလာရင်ဘာမလိုချင်တော့ဘဝကိုမလိုချင်ဘဝကိုမဆွဲလန်းဘဝရမှာကြောက်တာသံသရာခန္ဓာကြီးချမ်းရတာကြောက်တာဒီခန္ဓာဝင်လို့ဝင်ဖို့ကြီးချမ်းတာပင်မန်းလောင်းလို့လေးလုံးလောင်းလို့လေးလုံးလို့ပင်မန်းလောင်းလို့ခန္ဓာကြီးကိုမလိုချင်တော့မလိုချင်မဆွဲလန်းတော့ဘောမဆွဲလန်းရင်မပြုတ်လို့မပြုတ်လို့မရမရတော့ငြိမ်းတော့မှာဘောဆွဲလန်းလို့လူချင်းတတ်မိတာဟုတ်တယ်လားအရာရာတိုင်းမှာစိတ်ဆိုတာရောက်ရလို့ရဲ့ကျောင်းကြလေးဆက်ကြည့်မှသိတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အာယုံ6ပါးတို့ကဘာကြီးကသိသိနိုင်တယ်လေသတိတစ်ခုတည်းကသိသိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အာယုံ6ပါးမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံမှာနေတယ်ဘာနဲ့သိသိနိုင်လဲသတိတစ်လုံးနဲ့သိသိနိုင်တယ်တတိကိုဘုသူကသိသိနိုင်တယ်စိတ်တတိကိုဘုသူသိသိနိုင်။ဘာနဲ့ပေါင်းတဲ့စိတ်ပညာနဲ့ပေါင်းတဲ့စိတ်ဟုတ်တယ်နော်။တတိကိုဘာနဲ့သိသိနိုင်လဲ။ပညာနဲ့ပေါင်းတဲ့စိတ်ကသိသိနိုင်တယ်။စိတ်ကသိသိနိုင်တယ်။ဒီစိတ်ကလေးကိုတတိရှိမှစိတ်ကသုံးလို့ရတာပေါ့။တတိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်ကိုသုံးလို့မရဘူးနော်။စိတ်ကအလွန်လော်လီတတ်တယ်။တောင်းပြီးမြောက်ပြီးဟိုကြံဒီတန်းကြံဒီတွေ့ရမပြောပါနဲ့ဒီစိတ်စိတ်ကခိုင်းလဲယောက်ကလှုပ်လိုက်စိတ်ကခိုင်းလဲလုံယောက်ကလှုပ်လိုက်ဇေယနေမှလည်းမသိချမ်းသာနေမှလည်းမသိဒီတန်းကြီးကမာဒီလက်ကမာနေလို့မသိမဆုံးပြတ်နေတဲ့အသည့်သူလိုသူလိုတော့ဝိသိကိတာတရားကအမြဲတမ်းရပ်ပိုင်နေတဲ့အသည့်အဲ့ဒီအသည့်တဉာဏ်တတ်တည်းမပေါ်လွင်ရင်ဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးလောကကြီးကပျော်စရာလားကြောက်စရာကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတာအတိမပေါ်လွင်လို့ကြောက်စရာကောင်းတာပါဒီခန္ဓာကိုညံမရောက်လို့ကြောက်စရာကောင်းတာပါခန္ဓာကိုညံရောက်နေရင်အရိယာဓာတ်ရောက်သွားပြီဒီယုံနာနာမသိခန္ဓာတရားတဲ့ချက်ချမ်းနဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့လက္ခဏာတက်ကိုရှင်းငင်းနဲ့လင်းငင်းနဲ့ကွင်းငင်းနဲ့ကွဲသဘောပေါက်နေပြီရှိကဖြစ်ပြီးနောက်ကမိခင်တွေ့နေရှိကဖြစ်ပြီးနောက်ကမိခင်တွေ့ချင်းတွေ့ချင်းတွေ့ချင်းတဝဲဓမ္မချင်းဖြစ်ဓမ္မချင်းဖြစ်ဓမ္မချင်းဖြစ်တမချင်းပြည့်အဲ့တလို့တဖို့ဖို့တလို့လို့တရားသဘောလက္ခဏာတက်ကိုရှင်းရှင်းနဲ့မြင်မှများနေရောက်ဖို့တဏ္ဏဝဲမြင်မှများနေခြင်းကြောင့်မြင်မှများလာတဲ့အချိန်မှာအာကုတုတွေပါမနေဘူးလားအာကုတုဆိုတာရှိမှန်းတော့မသိရဘူးနော်အဲတတိပုရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြောင်းရဆိုင်ပြီးကြည့်နေတဲ့ရောက်ဖို့ဘောပုဂ္ဂိုလ်နာမှာအာကုတုဆိုတာဘာမှရှိတော့ပါလားဟုတ်ပြင်းနေစိတ်လည်းမရှိကြော်တဲ့စိတ်လည်းမရှိရိုးရိုးလေးပုံမှန်လေးစိတ်ကိုတကောက်တကောက်လေးနဲ့အင်းထိုင်နေတာပတ်ပတ်လာလာလေးအမှတ်ကလေးဆောင်ပြီးစိတ်ကအမြင်မပြတရဇာဆင်းရဲတန်တာအောင်လေးနဲ့ဖြစ်စဉ်တိုင်းပေါ်မှာထိုးထိုးပြီးမြေမှန်များနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍဝေအကုသိုလ်တွေပါနေတာပေါ့ပါဠိပါလာအကုသိုလ်တွေပါပါလာလာဖြစ်တယ်နော်အကုသိုလ်တွေပါပြီးကုသိုလ်တတ္တိကနေရာယူတတ်တယ်ပေါ့လားကိုယ်တို့တိုင်တဲ့အကဲခံပြီးကြောင်းရဆိုင်ပြီးတော့ဟောကောင်းသေးပြီမကောင်းသေးပြီအရှိအသေးနဲ့ကန်ပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့သဘောလက္ခဏာလေးပေါ်မှာခန္ဓာဖြစ်စဉ်ရဲ့ပေါ်မှာထိုးထွင်းညာတို့လက်ခံပြီးကြောင်းရဆိုင်ပြီးမှအကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောင်မှာ
ဩဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်မပေါ်နေဘူးလားဖြစ်ပြီးပစ္စည်းမှုလက္ခဏာတက္ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ချင်းချင်းလက္ခဏာတက္ကလေးကိုညံလင်းနဲ့အကက်ကက်ကြီးနေတာလေအမေကသစ္စာဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာမှာအမေကသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ္စာမှာအမေကသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ္စာမှာအမေကသစ္စာသို့တရဇတ်တရဇတ်တရဇတ်မကွက်တည်းအမြဲတမ်းရှင်ကနဲ့လင်းကနဲ့ကိုင်းကနဲ့သဘောပေါက်နေပြီဆိုရင်လမ်းပဲခက်ခဲသဘောပေါက်နေတာခန္ဓာကြီးတညံကြီးပြီးစိတ်ထဲမှာကြီးလင်းပြီးတော့ဩခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးတို့တို့လုံးနေတာကိုအမြဲမဲ့သူ့သဘောကိုဆောင်ပြနေတာကိုဩခန္ဓာလို့ခန္ဓာလို့ထင်ရှားမှုလေးညံနဲ့ထောင်ကြည့်နေရတယ်နော်တရားဆိုတဲ့အလောက်ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာပိန်မွေးရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိန်မွေးရအတွေးဝင်စရာကြားတဲ့အတွေးတကုတ်ဝင်ရင်တစ်ခါတည်းဝန်းနေနေတယ်တရားထိုင်နေတယ်တရားထိုင်နေတဲ့ဝန်းနေချင်းငင်းဟာကနေပြပြဝန်းနေတယ်ဝိုးချင်းတယ်လို့ကြီးချင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပြီးစိတ်ဖောက်ပါပါစိတ်မှပြတာသာထူတော့ပြတာအရှိကိုဆွဲသလားမရှိဆွဲသလားမရှိကိုဆွဲနေမရှိပေါ်မှာအရှိအားဖြင့်ဆွဲနေနော်ငါဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတတ္တဝါဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲဆွဲနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားပြီးပေါ်နေတယ်ပေါ်နေနေပါဦးမလားတရားအပြီးပေါ်လွင်ဖို့အတွက်စိတ်မြဲတာစောင့်စည်းရတဲ့ယောဂီတို့ဘာကိုစောင့်စည်းရလဲစေကုန်မြဲတဲ့သတိပ္ပံအလုံးပဲစောင့်ကြည့်နေရ။အဲသတိပ္ပံသတိပြဋ္ဌာန်းသောအာယုံတွေကြည်ပါမြန်မဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာလို့မေကသစ္စာမှာနိရောဓသစ္စာလို့နော်ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာလို့ဖြစ်တာခန္ဓာနဲ့အញ្ញံနဲ့တူတူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမှတ်မှတ်ကောင်းတာမကောင်းတာမှတ်လို့ကောင်းတာအစဉ်ပြေးတာအစဉ်မပြေးတာကိုယ်ဟာမဟုတ်တာကိုယ်လုံးမဟုတ်ကိုယ်လောကချိန်သားကြိုက်ခလေးကြက်ခတ်ပြီးကြည်နေရမယ်လို့ကိုလိုနော်ကိရိတာအာယုံနဲ့မကတ်ကြီးအောင်ကြိုးစားနေရမယ်လို့ကိုလိုနော်မိမိစိတ်ကလေးကနှလုံးမသားရသောစိတ်နဲ့ပေါင်းစည်းနေရင်လမ်းပေါ်မှာလမ်းချုံနေတယ်ဟင်းကလေးခါကလေးလက်ခနဲ့ခြိုက်ခြက်ပြီးတစ်ခါအခြေရစ်ချက်နဲ့ဆက်ကကျူးကျူးဖြစ်နေပြန်ပြီဘကွက်တီလွယ်လွယ်သွားတယ်တခါတည်းဝင်နေထွက်နေချူချူချူချူချူချူဖြစ်ဖြစ်နေအသာထောက်ချူနေပြန်ပြီအဲ့ဒါလမ်းပေါ်မှာလမ်းဆော်နေပါမကွက်တီလွယ်နေတာတရားဆိုတဲ့လူကချူရိုက်ရင်ချူဆိုင်တဲ့ခါလဲတသမတ်တဲ့ပုံမှန်လေးရိုးရိုးလေးစိတ်ကိုတကောင်းတကောင်းလေးကကြီးပြီးတော့ကက်ခတ်ပြန်အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့သဘောထောက်ပြီးမကြည့်ဘူးဆိုရင်အတွေးတွေဝင်တာ။မောဟတွေဝင်သွားတယ်။မောဟဝင်ပြီးတရားနဲ့လွဲပြီ။နှလုံးမသားစိတ်တွေတရားနဲ့လွဲသွားပြီ။ဟာစိတ်ပေါ်ပေါ်လာတာကိုယ်လိုဟုတ်ကဲ့လား။သူ့လိုသူလုပ်တယ်။သူ့သဘောသူဆောင်ပြရတယ်။သူ့သဘောသူဆောင်ပြတဲ့အလုပ်ကခန္ဓာ။ခန္ဓာကဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုပြနေတာလေ။ကြည့်နေရတဲ့အလောက်ကဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့တွေ့ရမယ်နော်ခန္ဓာကပြဉာဏ်ကကြည့်ခန္ဓာကပြဉာဏ်ကကြည့်အပြသမားနဲ့အလုသမားသာပဲရှိနားလည်းပြတော့တီဗီကြည့်နေသလိုပေါ့ခလုတ်နဲ့မိခလုတ်နဲ့ခလုတ်တိနေတဲ့အခါတီဗီထဲမှာရုပ်တွေမျိုးစုံပေါ်နေသလိုပါပဲသမားကြည့်ရင်တော့လှုပ်ရှားသွားလိုက်တဲ့သက်သက်လေးမြင်နေရမှာဟုတ်ဘူး FTV ဖန်သားလေးပေါ်ဖို့အတွက်ဖလင်လေးကလေးတွေဟာသူရဲ့ဓာတ်တတ္တပြန်လေးတွေအလိုလိုလင်းမြန်သွားပွားနေတယ်နော်လင်းမြန်သွားတောင်းပြီးတော့သူ့နေရာသွားအဝင်တွင်ကြရီဆိုရီနဲ့ငိုးဆိုငိုးနေတယ်ပြုံးဆိုပြုံးနေတယ်ဒါသူဓာတ်တတိကဆောင်ပြနေတယ်မဟုတ်လားဓာတိယအရှိတည်လားမရှိတာနဲ့ပထမတော့ရှိပြန်ကြည့်လိုက်တော့မရှိအဲ့လေဒီနော်
ဘယ်စိတ်ပဲအာယုံလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံမှန်တယ်များတယ်အဲ့တယ်ဒီအဲ့တယ်ကိုအရှင်မလုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာကပေါ်လာတာမှန်တယ်များတယ်အဲ့တယ်ပဲအဲ့တယ်ဆိုတာကအင်ရှင်ကလက်မခံရင်ကြာကြာမနေဘူးနော်အင်ရှင်ကလက်ခံလို့လားကြာကြာနေတယ်လောဘတွေပူလောင်နေဒေါသတွေမောဟတွေမာမနတွေဖြစ်နေတယ်ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟတရားဌာနဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအစဉ်ယုံနဲ့အရှင်ကလက်ခံနေလို့ခန္ဓာကလက်ခံနေလို့ခန္ဓာကနေပြီးတော့ပြိမာလက်ခံနေလို့ဟုတ်တယ်လို့ထင်တာမှန်မှန်မှန်လားပဲဟုတ်တယ်လို့ဘာလို့လဲဖြစ်စောင့်ကြည့်ကိုထင်တယ်လို့ဘာတခုမှကိုဖြစ်ချင်လို့ဘာမှဖြစ်ကြည့်ခန္ဓာကပေါ်နေတာဖြစ်မလှုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ပေါ်ပဲစဉ်းစားနေလို့တခါကြီးကြတော့တို့ပဲရွှေ့လိုက်ကြောင်းလိုက်ဒီခံပြီးတိုက်ပြီးခန္ဓာကြည့်နေရဒီကပြောရင်ခင်ဗျားတို့တရားမှတ်ဖို့တည်းပြောနေတာထောက်ပြနေတာလှုပ်ဖို့ချိဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာပေါ်နေတာကိုပေါ်နေတယ်ဒီမှာကြည့်ခနေတော့ခန္ဓာပေါ်နေတယ်ကြည့်လို့ပြောပြနေတာကိုပြောတဲ့နေရာကိုစိုက်စိုက်ကြည့်ရင်ညီတင်ရင်ကိုဖြစ်တာမကြည့်ရင်လှုပ်မယ်ရှိမယ်ပြောမယ်ပြစ်တာအစားထိုးနေတာတရားထိုင်ရင်တရားနာရင်လည်းမတရားနာတာဖြစ်စိတ်ထမပြင်လာတယ်စိတ်ထမပြန်လည်လာတယ်တောင်တိမြို့တော်အတွေ့အကြုံဝင်လာတယ်ဒါသည်အကုသို့စားထိုးနေတာအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ပါဘူးတရားဆိုတဲ့လူကခန္ဓာပေါ်ဩဟောနေပါလားငါခန္ဓာဖြစ်စေဩခန္ဓာဖောက်ပြန်နေပြီအဲ့ဒီမြဲမြဲပေါ်လေးနေရဦးသည်တတိနဲ့ကပ်ပြီးကြည့်ရအကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာမှာပြောင်းလဲနေတယ်လို့ပြောလိုက်ကြတယ်ဩပြောင်းလဲလဲဆိုပါလားဩဟုတ်တယ်ငါတစ်ခါပထမမြင်တာတည်းဟုတ်ဒုတိယမြင်တာတည်းတတိယမြင်တာမြင်စိတ်တစ်ခုမှမြင်လိုက်ရင်လှမ်းပြီးတော့တစ်စက္ကန့်လေးမှမြင်တာချင်းမတူဘူးကြားတာခြင်းလည်းမတူဘူးနာနာခြင်းလည်းမတူဘူးစားတာခြင်းလည်းမတူဘူးရာနာကောင်းစေတယ်လို့ကြံခြင်းတွေးတော်စေတယ်မတူဘူးဩတခုနဲ့တခုမတူတာကိုလို့သဘောတခုနဲ့တခုမတူတဲ့စိတ်နဲ့တခုမတူတာအောင်တော့မတူတဲ့လက္ခဏာနဲ့ဩမတူတဲ့လက္ခဏာလေးကဒုက္ခသစ္စာကြီးတဲ့နေရာမေကသစ္စာဖြစ်လာရောဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ညံတွဲလို့တွဲလို့ကြောင်းကြံလေးဆိုင်ပြီးကြည်ပံများယောဂိတနာမှာအတိညာတရုတ်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေပါလို့ပါလို့ပါလို့ဟုတ်လားကုသိုလ်တရားကနေရာယူတော့တာအရိယာဇတတိဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လွင်နေဆိုတာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းပြင်းလက္ခဏာကိုဘယ်နာပေါ်နေပေါ်တဲ့နေရာစောင့်ကြည့်အာဒါတရားဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြင်းနေဘယ်နာပေါ်ပေါ်ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အာယုန်နဲ့ပေါ်မှာညံနေကပ်ပြီးကြောင်းကြောင်းကြည့်နေကြည့်နေမှာအကြည့်ခန္ဓာတွေအကြည့်အကြံအောက်မှာဒါတရားဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့ဘာသက်စာကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကသေးတာကချုပ်ငိမ့်တာကဒါခန္ဓာကိုညံနဲ့တွဲကြည့်နေလို့နားလည်ပြီနော်အဲ့တော့အတိတ်ညံတဲ့လေးဒီကိုယ်တဏ္ဍနဲ့မခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြိုင်တိုင်းမြင်ပြီဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရင်တရားမှတပါဘာမှမရှိပါလားလို့မရှိတာကမရှိမှန်သိတဲ့အရှိကိုရှိမှသိရင်တဲ့ရှင်သာလေးကိုယ်တဏ္ဍနဲ့ရှင်မောကလောနှစ်ပါးတို့ကဘုရားရှင်အာဘောကိုကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလမ်းမှရောက်ပြီဟုတ်တယ်လားအရှိကိုအရှိတဲ့သိမယ်မရှိကိုမရှိပဲသိလို့မရှိပါလဲအရှိအရှိပါလဲမရှိလို့ပြောင်းပြန်ယူရင်တော့မာယွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနားလည်ပြီလားမရှိတာကိုမရှိတဲ့အရှိကိုရှိတဲ့သိရင်ဒါအနင်္ဂနာတို့တော့မှာငါရှင်မောက္ကလံတဲ့မရှိတာမရှိရှိကိုတန်ရှိတဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်သောပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ကွာရှိနေပါလဲမရှိမရှိပါလဲအရှိတို့ပြောင်းပြန်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တော့မိမိစိတ်ဟာခန္ဓာပေါ်နေပြီအဟုတ်တရားနာနဲ့ပေါ်နေပြီပေါ်တဲ့နေရာစက်ကြည့်စိတ်ရှိရှိသွဲသန္တာကြည့်ကြည့်တော့အကြည့်ကအောင်လို့အကြည့်ကအောင်မှာတရဇဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်မပေါ်နေဘူးလားဖြစ်ပြီးပျက်စီးတဲ့သဘောကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပျက်စီးတဲ့သဘောကဖြစ်ပြီးပစ္စည်းမှုသဘောလက္ခဏာတက်ကလေးကိုညံနေကပ်ပြီးတော့မြင်နေတာလေးကဒုက္ခသစ္စာမှမေကသစ္စာတို့နော်ဒုက္ခသစ္စာမှမေကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမေကသစ္စာတို့ကိုခန္ဓာနဲ့ညံတဲ့တွဲချင်းတွဲချင်းနဲ့တွဲပြီးကြည့်ကြည့်နဲ့အကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောင်မှဒါသာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့ဘာသစ္စာတွေးပြီးညံနေမှကြည့်ပြီးတွေးကြည့်နေမဲ့ကင်တော့အဲ့ဒီမေကဘာဝနာတတ္တိကြီးကရာဂတက်ဒေါသတက်မောဟတက်ဖြည်းဖြည်းတပြည့်ပါပါပါပါပြီးတော့ရာဂကင်းတဲ့နေရာဒေါသမောဟတက်ကင်းရင်းတဲ့ညီရောတာနေပဲကိုဉာဏ်ကညှောက်ကန်သွားမယ်ဆိုရင်တတ္တံတရားလုံးပါတကားပြီ
အဲ့ဒီအတိတ်ကြီးရေးကြီးအဲ့တော့အတိတ်ကအရိယသူရာကောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘုရားရှင်ကရန်တို့တမန်မြတ်ကလေးဖြားမှပါလာတော့ရည်မြတ်အကုသို့ကြံတော့တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီရေကန်ထဲမှာကြံရှိလိုက်တော့ရည်တို့လောက်ဒုက္ခတွေပုံဆုံးခဲ့ပြီးပြီသမမင်းဖျားရည်တဲ့မှာပါလာတာရေလောက်တာအကုသို့ရှိတော့တယ်ဒုက္ခကံညာတော့လေမပြောပလောက်တာဒုက္ခကြံပြီးတော့ဒုက္ခတွေကုန်ဆုံးခဲ့ပြီအများကြီးအဲ့ဒါဘာညာကိန်းလို့လဲမေးရင်အရိယာညာအဲ့ဒီညာလေးဒီပေါ်လွင်အောင်ကြီးကြီးဖန်ဖန်တတ်တဲ့ယောဂီများပါလို့ရကိုကိုကိုကျင့်ပြရထိုင်ခြင်းရခြင်းဈဉာခြင်းထိုင်ခြင်းရခြင်းဈဉာခြင်းငါတနည်းနည်းပန်းတဲ့ယောဂီရောက်ပြရပန်းနေမရောက်ဒီမချောက်တော့ချောက်သွားရင်ပန်းနေရလက်မမတော့ချောက်သွားရမယ်။ရိုးရဲပန်းနေမရောက်မချင်းကတော့ချောက်သွားမယ်လို့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းပါလို့ပြရမယ်။စောင့်စီရတယ်နော်။စိတ်ကပါလို့ပြရမယ်။အဲ့ဒါစောင့်ချောက်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကြီးကောင်းဆုံးဘဝ။ဘာဘဝလဲ။အမြတ်ဆုံးဘဝပဲ။အဲ့ဒီအမြတ်ဆုံးအတိတ်ကညံ့တဲ့ပေါ်လွင်အောင်တို့ကကောင်းများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့မြတ်တာပို့ရင်ကဲအရှိစိတ်ပြီးတော့ကြအောင်သို့။ကဲကိုတို့တရားရင်ဝဲပိုက်ပြီးသုတောင်းမြတ်ပြီးပြီးကြမ်းမှဤတို့ပြုရ

1368ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်း6ရက်16ခုနှစ်မတ်လ4ရက်နေ့ညတွင်ဘုဂိုးမြို့ဓမ္မတုဒ္ဒတော်ရသာသနာ့ရည်တန်၌ရှင်ကျပအပ်တော်တတိယအကျဉ်ဓမ္မနုပတနာတတိပဌံခொနည်းတရားစခန်းကျင့်သုံးပွဲ၌ဟောကြားအပ်တော်တရားရနိုင်မရနိုင်တရားတော်တရားလောက်ကိုကြိုးစားအထုတ်ကြတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကိုမိမိတရားရနိုင်တယ်မရနိုင်ဘူးလို့ပြန်လည်စစ်ဆေးသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရင်တို့တရားတစ်ပုဒ်ခေါ်ကြနာကြမယ်ရှေးဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အစိဉ္စရာသုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုအာလုံးနမောတတဘုရားရှိခိုးနဲ့ညီညီညာညာရှိခိုးပူဇော်ကုသိုလ်ကြရအောင်နမောတတ

သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတ္တာအရဟတောလူမင်းနတ်မင်းမြမမင်းတို့ဤ

တော်တထောင်၅ရာကိလေသာမဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထတော်အတ္တဟတော်စိတ်

တတဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတသီရိကာမပယတမိဘုံ၆လီနှင့်

သုံးပါးပြောင်းပြော့မံကိုလျော့၍ကရော့ယူကျူလက်ဆုံးမိုးကရှိခိုးပါ၏ယရှင်ဖုရားအလုံးဖုရားရှင်ကိုရှိခိုးဥစောပါဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်တရားရနိုင်မရနိုင်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားလာကြမယ်ကိုတရားလို့ကိုအားထုတ်နေကြလို့ဆိုတာတရားဓမ္မကိုလိုချင်လို့ရချင်လို့ပါဘတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဆိုတဲ့ဒီတရားဓမ္မကိုရှာဖွေကြိုးစားအားထုတ်ကြတဲ့နေရာမှာတရားရနိုင်တဲ့သူလေးရှိတယ်လို့တရားမရနိုင်တဲ့သူလေးမရှိဘူးလားကဲလူတိုင်းလူတိုင်းတရားအထုတ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီတရားဓမ္မကိုရှာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့လူတိုင်းတရားမရသလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားရနိုင်တဲ့အချက်လက်တရားရနိုင်တဲ့ရည်ချင်းအပြည့်ဆုံးလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ရှင်သူရတ္တရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကြံစည်စဉ်းစားခဲ့တဲ့ကြံစည်စိတ်ကူးဘုရင်တို့စာပေမှာတော့မဟာပုရိသဝိတေဆိုတဲ့ယောက်ျားကောင်ယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့ကြံစည်ဆိုတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့ရဲ့ကြံစည်ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့ကြံစည်ခြင်းမျိုးနဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓရှင်မြတ်ကဘလို့ချက်လက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရင်တော့ဖြစ်တရားရမေဘလို့ချက်လက်ဘလို့ရည်ချင်းတွေမပြည့်စုံရင်တော့ဖြစ်တရားမရဘူးလို့သူကိုယ်တိုင်ဆင်ခြင်စဉ်းစားခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ပေါ့သူကိုယ်တိုင်တရားတမကြင်ကြံပွားများအထုတဲ့ချိန်ခါမှာရှင်မြတ်ကသူကျင့်တဲ့တရားကျင့်စဉ်ဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့ချိန်ကာလတစ်လျှောက်မှာတွေ့ကြုံရတာဒီချိန်ကာလတစ်လျှောက်မှာသူခံစားရတာလေပေါ့သူနားလေတော့ကိုပြန်ဆင်ခြင်းစဉ်းစားပြီးတော့ပြောတဲ့သုတ်တန်လို့လည်းပဲဒီလိုခေါင်းကြီးတို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တရားရနိုင်တယ်မရနိုင်ဘူးဆိုတာသိအောင်အားလုံးလိုက်ဆိုကြည့်အလိုနေပါသူသူအားတရားရရှိနိုင်အလိုနေပါသူသူအားတရားရရှိနိုင်အလိုနေပါသူသူအားတရားရရှိနိုင်အလိုနေသူမှာတရားရတယ်ဘုသူမတရားရမယ်အယံတမောဤလောကုတ္တရာတရားသည်အယံတမောမဉ္ဇဉ်မဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဤတရားဓမ္မသည်အပိစ္ဆသအလိုနေပါသောသူအားဟောတိဖြစ်ပါ၏ကိုယ်ဘုရားတို့လိုချင်ရချင်လို့ကြင်ကြံအထုတ်နေတဲ့တရားသည်အပိစ္ဆတဲ့အလိုနေသူမှရမယ်သူမရပါဘူးအလိုနေတယ်အလိုကြီးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီစကလုံးရှိတယ်ပေါ့အပိစ္ဆနဲ့မဟိစ္ဆအပိစ္ဆဆိုတာကအလိုဆန္ဒနေပါတာမဟိစ္ဆဆိုတာကအလိုဆန္ဒကြီးမှများပြားတာပေါ့ဟွာလဲလိုချင်တယ်တရားလဲလိုချင်တယ်ဟွာလဲဖြစ်ချင်တယ်ဒီဟာလဲဖြစ်ချင်တယ်အလိုလိုက်ပြီးတော့လူကြီးတောင်းတနေတဲ့သူဒီဘုရင်ပရိသတ်အလိုနေသူလားအလိုကြီးသူလားအဲနည်းနည်းလေးရရုံနဲ့လည်းမကျင်တတ်ဘူးတော့စားတဲ့နေရာဝတ်တဲ့နေရာစိုင်းလည်းပဲကောင်းကောင်းစားရမှာဝိုင်းလည်းပဲကောင်းကောင်းဝတ်ရမှာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနေရာကောင်းကောင်းရမှာဆိုပြီးတော့လူကြီးမှုတွေရကျင်မှုတွေတိတ်များတဲ့သူဒီအလိုကြီးမားတဲ့သူအလိုများတဲ့သူပေါ့ဘယ်တော့ခုတရားလို့ကိုအားထုတ်ကြတယ်ဆိုတာကအလိုနေရမှာလားအလိုများမှာလား
အဲ့တနိုင်တဲ့မြတ်နေရာတကချိုးချံရမယ်နေရာတကမှာလူဆန္ဒတွေထိမ့်သိမ့်ချုပ်ထီးပြီးတော့ကျင့်ရမယ်ကျင့်စင်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုကြည့်အလိုများပြာထိုသူအားတရားမရနိုင်အလိုများပြာထိုသူအားတရားမရနိုင်အလိုများပြာထိုသူအားတရားမရနိုင်အယတမောဤကိုးပါးသောလောကုတ္တရာတရားသည်အယတမောမဉ္ဇဏ်ပုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဤတရားဓမ္မသည်မဟိသတအလိုကြီးမားများပြာသောသူအားနာဟောတိမဖြစ်နိုင်ပါ၏အလိုဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာလူချင်းနေတာပေါ့အလိုနေတယ်ဆိုတာလူချင်းမှုနေအလိုများတယ်ဆိုတာကလူချင်းတာတွေတိတ်များနေတယ်ကိုဒီနေရာမှာတရားလုပ်ကိုအားထုတ်တဲ့သူဒီဘာလူချင်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားလူချင်းရမှာပေါ့ဘာလူချင်းရမှာကဲတရားလူချင်းရမယ်တရားကိုပဲရင်မှတောင်းထားတဲ့စိတ်ရှိနေရမယ်တရားအယုံမှာတပါတခြားအယုံတွေကိုလိုလားတောင်းလာနေမယ်တရားမှာတပါတခြားတခြားသောသရှိသမဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလိုချင်တမန်နှစ်သက်နေမယ်ဆိုရင်တရားနဲ့ဝေးတယ်နော်အလိုနေရင်တရားနဲ့ဤတယ်ပေါ့အလိုများရင်တရားနဲ့ဝေးတယ်ဒီတော့ကိုကဒီချိန်ကမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတတိထားရမှာကဥစားရဆိုတာလေးပဲတရားထုတ်ဖို့စားတာဝတ်တာလေးပဲတရားထုတ်ဖို့ဝတ်တာနေကြတယ်ထိုင်ကြတယ်ဆိုတာလေးပဲတရားဓမ္မကျင့်ဖို့ကြံဖို့စားစားရရာတရားကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့ကြံတဲ့လောကီအာယုံမှန်သမျှလောကီကိစ္စမှန်သမျှလိုလားတောင်းတမှုတွေကိုလျှော့ချမယ်လိုလားတောင်းတမှုတွေနေပါမယ်နော်အဲ့သူသည်လင်းမြန်စွာလွယ်ကူစွာနဲ့တရားရနိုင်တယ်ဒါအရှင်သူတို့ဒါအရှင်မြတ်သူစဉ်းစားနေတာအဲ့ဒီအချိန်ကမှသူတရားမရသေးဘူးသူတရားဓမ္မကျင့်လိုက်တာဟောတွင်3လဒါလည်းပဲတရားမရသေးဘူးချိန်ကာလအကြာကြီးကြည်ကြံကြိုးကုတ်အားထုတ်နေတယ်သူနဲ့အတူတကွာတရားကျင့်တဲ့ရဟန်းတော်တွေတစ်ပါးပြီးတစ်ပါးမတရားဖို့တရားတွေရသွားကြတယ်သူကိုယ်တိုင်ကမရရှိနိုင်တော့ငါ့မှာဘာလိုနေတယ်လေဘယ်တော့ကြောင့်မလို့တရားမရတာလေလို့ပြန်စင်းစားလို့ဉာဏ်မှာပေါ်လာတဲ့သုံးသပ်မှုဆင်ញင်မှုပေါ့အဲ့တော့တိချက်သည်အလိုနည်းရမယ်ဘာနည်းရမယ်ကဲနောက်တစ်ခုဆိုမယ်ရောင်ရဲလွယ်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ရောင်ရဲလွယ်ညာ

မှုရှိသူသည်တရားကျင့်မယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူနဲ့တရားရနိုင်တယ်။ရောက်ရဲမှုတဲ့။ရောက်ရဲတဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရတာလေးနဲ့ကျင့်နဲ့နေတာအာရတင်းနေတာမရောက်ရဲနိုင်ဘူးသူနဲ့ဆန့်ကျင်ပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဘလောက်ရရမကျင်တတ်ဘူးဘလောက်ပြီးပြီးမကျင်တတ်ဘူးရတာတက်ကိုပို့ပြီးတော့လိုချင်တယ်ပို့ပြီးတော့ရချင်တယ်အဲ့လိုသည်မယောင်ရဲနိုင်တဲ့သူဟုတ်ပြီလားတရားကျင့်တဲ့သူသည်ယောင်ရဲနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဘယ်လိုလိုမျိုးဖြစ်ရမယ်ယောင်ရဲနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ရှိသမျှနဲ့ကျင့်တတ်နိုင်ရမယ်။ရသမျှနဲ့အာရတင်နိုင်မှုရှိနေရမယ်။မရောက်ရဲနိုင်တဲ့သူကဘုရားတို့ပြိဿဘလောက်ပဲထဲ့ပြီးထဲ့ပြီးဘလောက်ပြီးပြီးပေါ့။သူ့မှာအလိုဆန္ဒမပြည့်။ကပင်းနဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးတွေကိုမြေကြီး900မြေငယ်900မြေချောင်းအင်းအိုက်တွယ်တွယ်ကနေပြီးတော့စီးဆင်းတဲ့ရေလေးပြည့်တယ်ဆိုတာရှိလား။ကပင်းလည်းမြေကြီးပြည့်သွားတယ်ရှန်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။နော်ကဲလောင်းသားတွေဘလောက်ပဲထဲ့ပြီးထဲ့ပြီးဒီမိတော့မိမြာကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတော်ပြီတံမီမလောင်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ရောင်ရဲသွားတာရှိရလားအေးမရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူကအဲ့ဒီလိုပဲဘလောက်ရရမကျင်နှံ့နိုင်တဲ့သူပေါ့အယံသမောဤတရားဓမ္မသည်အယံသမောဤမဲ့ဖို့နေ

သည်မရောက်ရဲနိုင်သူအတွက်တရားဝေးသည်ဆိုမရောက်ရဲညာထိုသူအားတရားမရနိုင်မရောက်ရဲညာထိုသူအားတရားမရနိုင်မရောက်ရဲညာထိုသူအားတရားမရနိုင်မရောက်ရဲနိုင်တဲ့သူတွေတရားရဖို့ဆိုတာဝိပါရီတရားရဖို့ကိုအသာထားလိုက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်စိတ်ချမ်းသာမှုရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူပေါ့ရောက်ရင်လွယ်တဲ့သူသည်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရနိုင်တယ်လို့ကြီးတဲ့သူမရောက်ရင်နိုင်တဲ့သူသည်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုမရနိုင်ဘူးတွေ့ရလားမတွေ့ဘူးဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်နဲ့ရှင်ဒေဝဒပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ယံညူးဖွဲ့တဲ့ဘဝအဲ့တော့ကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကလည်းပဲရွေးကုန်တယ်ဒေဝဒလောင်းကလည်းရွေးကုန်တယ်ပေါ့မြို့တစ်မြို့ရောက်တဲ့အချိန်ကမှရှင်တော်ဒေဝဒကရှေ့ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးရွေးတဲ့ရောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှရှေ့တုန်းကချမ်းသာပြီးတော့အခုဆင်းရဲသွားတယ်ဖွာအိုသူ့မြီးလေးကရွေးပူဇာလို့အိမ်မှာရှိတဲ့ခွက်အဟောင်းလေးရွေးနဲ့လဲပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒေဝဒအလောင်းရွေးကုန်တယ်ကိုတောင်းပန်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီခွက်သည်ရွှေခွဲဆိုတာသူသိတယ်ဒီခွက်ကဘာခွက်လဲအေးအဲ့ဒီဒါပဲလို့ဒီရွှေခွဲကိုတန်ရတန်ကြီးမပြီးကျင်တော့အာတာတပြားမှမတန်ဘူးဘာမှအသုံးကြတဲ့ခွက်ဆုပ်ဆိုပြီးတော့ပြစ်ချသွားကဲသူရွေးတဲ့တလုံးတလုံးပြေးလိုက်ရင်ဟိုကကျင်တတ်မှာဒီလောက်တောင်မှသူမပြီးကျင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခွက်ဆုပ်ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့သူကရှေ့ဆက်သွားနောက်ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ရွယ်ကုန်တဲ့ကလာတဲ့ခါစောစောကလိုပဲကလေးကပူဇော်တော့ဒီခွက်ထုတ်ပြရွယ်နဲ့လဲပြီးဖို့ပြောဘုရားလောင်းတော်ရွယ်ကုန်တဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီခွက်ဒီဘာခွက်လဲရွှေခွက်ဆိုတာသိတော့တန်ရတန်ကြီးပြီးပြီးတော့ရတယ်ပေါ့တော့တန်ရတန်ကြီးတော့မပြေးရပါဘူးပါတော့လေးနဲ့ဝနာကရောင်းတဲ့သူကလည်းပဲကျင်းတ်ပေါ့အဲ့လောက်နေတဲ့ကျင်းလိုက်တော့ဒီရွှေခွက်ရသွားတယ်ဒေဝဒလောင်းရွေးကုန်တယ်အဲ့ဒီမှာဒီရွှေခွက်ကိုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရန်ညှိုးထားလိုက်တာရန်ညှိုးဖွဲ့လိုက်တာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တသံတရားလုံးအဲ့ဒီရန်ညှိုးရန်စမပါဘူးလားကဲဘုရားဖြစ်တဲ့သူကဖြစ်ခုနဒေဝဒဖြစ်တဲ့သူကဖြစ်ပေါ့ဒီဘဝထီကိုဒီရန်ညှိုးရန်စကပန်းလာတယ်ရောက်ရဲ့လွယ်ရောက်ရဲ့နိုင်တဲ့သူကစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုကိုလည်းပဲရတယ်အခုဘုရားလောင်းတော်ကဲဒီရွှေခွက်တာတန်ကြီးပြေးမေရောက်ရဲနိုင်တယ်ပေါ့မရောက်ရဲနိုင်တဲ့ဒေဝဒလောင်းတော်ကဘုန်းကြီးတို့တာတန်ကြီးမပြေးခြင်းဘူးဒီရွှေလေးတစ်လုံးတစ်လုံးတော့မပြေးခြင်းဘူးသူကအလကားလိုခြင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအလိုကြီးတာလားအလိုနည်းတာအလိုကြီးတာရောက်ရဲနိုင်တာလားမရောက်ရဲနိုင်တာမရောက်ရဲနိုင်တာလောကမှာအဲ့လိုလူမျိုးတွေအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒီလောက်လေးရဒီလောက်လေးနဲ့မကျင်တတ်နိုင်ဘူးတန်တက်ကိုပို့လို့ခြင်းနဲ့ပို့ရအောင်လို့မကန်တဲ့ဒီလက်နဲ့သုံးပြုစူးစမ်းရှာဖွေတော့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်တရားဓမ္မကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာလည်းရောက်ရဲလွယ်တဲ့သူရောက်ရဲနိုင်သူသာလျင်တရားဓမ္မနဲ့ဤစပ်ပါတဲ့တရားရနိုင်နေမရောက်ရဲနိုင်တဲ့သူမတင်နိုင်နိုင်တဲ့သူတဏှုတ်ထီတရားခေါင်းမာတဲ့သူသည်တရားနဲ့ဝေးတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ဆိုကြည့်မယ်စိတ်ငြိမ်လိုလားထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လိုလားထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လိုလားထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်မှုကိုလိုရှိတဲ့ကိစိတ်မှုကိုလိုရှိတဲ့သူသည်တရားရနိုင်လေစိတ်ငြိမ်မှုကိစိတ်မှုအဲ့တော့သူနဲ့ပြောင်းပြန်ဆန့်ကျင်ပဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်
စိတ်ငြိမ်မှုကိုမကျေနပ်နိုင်တဲ့သူပေါင်းဖော်နဲ့ပြောတဲ့သူဘိုင်းတော်တချို့ကလေပင်ကိုယ်ကအေးစီစီတယောက်ထဲနေကျင်တယ်ပေါ့နော်အလိုသူပရိသတ်တွေနဲ့မနေကျင်ဘူးဆုညာပူညာပြီးတော့အဲ့လိုမနေကျင်ရဘူးအေးစီစီနေကျင်တဲ့သူတွေရှိတချို့ကြတော့အဲ့လိုမနေနိုင်ဘူးတယောက်ထဲနေရမယ်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်ဆင်းဆင်းနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေကျင်ဘူးပေါ့အလူစီကားတဲ့နေရာလူများတဲ့နေရာတယုံယုံနဲ့ပျော်နေရမှပျော်နေရမှยีนิม้อเนี่ยมาเปาะได้ตูเตะจินัดได้ตูไอ้หล่อเลยไม่ရှိอูล่ะผู้บ่อยเจ้าเตียธรรมဆိုတဲ့ဒီเตียအလုတ်ပြီအများနဲ့နေရမှာလားတယောက်แค่နေရမှာတယောက်แค่နေရမှာဟုတ်ပြီလားအမှန်တကယ်တရားကျင့်နေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ကိုပြိဿ

ဒါကိုကာယဝိဝေကဘုရားတို့စာမသုံးတဲ့ခါကျတော့ကာယဝိဝေကအပေါင်းဖော်ကနေကင်းစိတ်တာပေါင်းတဲ့နေတာပေါ့ကဲပေါင်းတဲ့များတဲ့သူအပေါင်းတဲ့နဲ့မှနေခြင်းတဲ့သူတဲ့ပေါင်းတဲ့နဲ့ပြောတဲ့သူဒီပေါင်းဖော်ကိုလိုလားနေတယ်ထက်သက်နေတယ်ကဲတယောက်သေးကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတရားတက်တယ်နော်ကဲနှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကအဲ့တရားပြက်ဖို့များပြီကဲနှစ်ယောက်နေတယ်သုံးယောက်နေတယ်လေးယောက်နေတယ်ဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟောပြောတည်ပြောမပြောဘူးလားပြောလာပြီစကားပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်စောစောကတရားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးเนาะကာယဝိဝေကတယောက်เทနေနိုင်ရမယ်တယောက်เทကျင်းရမယ်တရားပေါင်းဖော်နေနေခြင်းတဲ့သူပေါင်းသိငိုတဲ့ခင်မင်းတဲ့သူသည်တရားနဲ့ဝေးတယ်ပေါင်းသိခင်ရင်ဘာနဲ့ဝေးကဲပေါင်းသိပေါင်းဖော်နေနေတဲ့ခါကျတော့သူ့အလိုလိုက်ကိုယ်လိုလိုက်ကဲသူကိစ္စကိုကိစ္စဆိုပြီးတော့ကိစ္စတွေလည်းမများဘူးလားအဲကိုတယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စနည်းတယ်ကျင်းတယ်ပေါ့နှစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟိုကိစ္စတွေကိစ္စတွေများလာပြီဟိုပြောစရာတွေလည်းများလာပြီလှုပ်စရာတွေလည်းများလာပြီတဲ့အဲ့တော့ပေါင်းဖော်နေလိုလားတဲ့သူတဲ့ပေါင်းသိနေပြောသူသည်တရားမရနိုင်ဘူးဆိုကြည့်ပေါင်းဖော်လိုလားသူသူအား

တကယ်သူတော်ကောင်းတွေဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မရသောတဲ့သူတွေကျင့်တာကြံတာအာထုတာကြည်ပေါ့နော်ပေါင်းသင်းနဲ့အာထုတာလားတယောက်တည်းအာထုတာတယောက်တည်းအာထုကြတယ်ကိုတရားကိုပဲရှာကြတယ်ကဲသူပါမဖြစ်မဲသူလာမဖြစ်မဲသူရှိမှဖြစ်မဲဆိုတာတွေပါသေးလားတယောက်တည်းကျင့်ရတယ်တရားဟုတ်ပြီလားအိုဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်တွေဘလောက်ပဲများများပရိသတ်လေမှာရှိနေတဲ့ကိုတရားနဲ့ကိုနေတယ်ကိုအာယုံနဲ့ကိုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့နေတာလားတယောက်တည်းနေတာတယောက်တည်းနေတာကိုတရားနဲ့ကိုနေတာတယောက်ပဲနော်ကာယဝိဝေကကန္နာကိုကလည်းပေါင်းဖော်ကနေกินဝေးရမယ်စိတ်တဝိဝေကစိတ်ကလည်းစိတ်ငြိမ်မှုကိုလိုလားနေရမယ်စိတ်တဝိဝေကလည်းအင်းတော့စိတ်ကလေးတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းဖို့မှာပြောတယ်စိတ်ကလေးပဲအာယုံတစ်ခုတည်းမှာနေခြင်းမူစိတ်ရဲ့သဘောစိတ်ရဲ့တဘာဝကအာယုံအများကိုလိုလားတယ်ခေဒါပိဒါဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ဘုန်းကြီးပရိသတ်မကြည့်ခြင်းဘူးဒီတစ်ခုတည်းကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်မကြည့်ခြင်းဘူးနောက်တစ်ခုပြောင်းကြည့်ခြင်းလေနော်အဒါကြီးလည်းကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမကြည့်နိုင်ဘူးနားကလည်းပဲနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲနားထောင်ကြည့်တဲ့စိတ်ကြည့်ခြင်းတဲ့စိတ်ခဏကစားခြင်းတောက်ခြင်းတဲ့စိတ်တွေးခြင်းငေးခြင်းတဲ့စိတ်ဆိုပြီးတော့စိတ်အာယုံသည်ထွေပြားတယ်များပြားတယ်ပေါ့ကိုတရားရဖို့နီးစပ်တဲ့သူတရားရနိုင်တဲ့သူဒီဘုန်းကြီးပရိသတ်စိတ်အာယုံများလားတစိတ်ထဲထားလားတစိတ်တည်းသားတယ်။ဘာစိတ်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှုစိတ်တစ်ခုပဲပေါ့။ဘာစိတ်လဲ။ရှုစိတ်တစ်ခုတည်းပဲ။မြင်ញာမြင်သူစိတ်ဒီဘာစိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်လဲ။ရှုစိတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစား။ကြားနေတာတွေဘယ်လိုပဲကြားကြားလေ။ကြားလာတဲ့စိတ်ကိုရှုစိတ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်တယ်ပေါ့။ကဲလူဆိုတော့ဘိုင်းတော့ပြိတ္တမြင်တာနဲ့လည်းမကင်းနိုင်ဘူး။ကြားတာနဲ့လည်းမကင်းနိုင်ဘူး။နန်းရှုတာစားတော့တာနဲ့လည်းမကင်းနိုင်ဘူး။ဒါမှမဟုတ်ဒီဒုက္ခနာကိုအတွက်ကိုရလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဖြည့်ဆည်းပေးရင်းကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲရှုစိတ်ဖြစ်အောင်အာထုတ်ယူရမယ်လှုပ်ယူရမယ်စိတ်လိုကိုလိုက်ပြီးတော့လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်အာယုံညွန်ညွန်နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပါနေမယ်ဆိုရင်စိတ်ဒီပေါင်းဖော်မှပြောနေမယ်

ရင်ဘာဖြစ်မလဲတရားနဲ့ညီမလားဝေးမလားဝေးတယ်စိတ်ငြိမ်မှုကိုလုံလာတဲ့သူတဲ့စိတ်ကလည်းငြိမ်တယ်ကိုယ်ကလည်းငြိမ်တယ်ကိုယ်ကလည်းပဲတယောက်ထဲဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလည်းပဲတစ်စိတ်ထဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တရားနဲ့ညီတယ်ဘာနဲ့ညီလဲတရားနဲ့ညီတယ်ဒါကြောင့်ရှင်းလုံးကတော်တော်ကောင်းနေရတာအပေါင်းအသင်းအပေါင်းဖော်တွေအကုန်လုံးစွန့်ခွာပြီးတော့တဦးတည်းတယောက်တည်းတပါးတည်းပေါ့တောထွက်ကြတာလည်းမရှိဘူးလားအေးတောထွက်ကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ခုလဲတရားကျင့်ဖို့နော်အာငါတယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိစ္စနေသွားမယ်တရားလုပ်ကိုစောင့်ချပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ကနေ့ရောက်၃ရောက်၄ရောက်၅ရောက်ပေါင်းသင်းနေများရင်များသလားပေါင်းဖော်ရင်များရင်များသလားကိစ္စတွေလေရှုပ်ထွေးလာတယ်များပြားလာတယ်ကိုကကြင်ကြင်မိမယ်လို့သူငယ်ရသူအတွက်လုပ်ပေးရခိုင်ပေးရစသည်ဖြစ်သည်ပါရရည်များတဲ့ခါကျတော့တရားနဲ့မနှီးဆန်နိုင်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်အရှင်သူရုဒ္ဓကိုရမြတ်ကြီးတဲ့ဆင်ခြင်စဉ်းစားပါလေ။ကိုအားဖြင့်လည်းပဲဆင်ခြင်တဲ့သူဆရာဖြစ်လေဆင်ခြင်တဲ့သူသည်တရားနဲ့နှီးတယ်။ကိုအားဖြင့်လည်းပေါင်းဖော်နဲ့ပြောတဲ့သူဆရာဖြစ်လေပေါင်းသင်နဲ့မှနှီးခြင်းတဲ့သူသည်တရားနဲ့ဝေးတယ်။ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်။အနောက်တစ်ချက်ဆိုကြည့်ဝိရိယရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ဝိရိယရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ဝိရိယရှိညာ

သောဤမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်သည်ဝိရိယလိုဝိရိယဝတ္တောဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံသောသူဟာဟောတိဖြစ်ပါ၏ဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဘာနဲ့ပြည့်စုံလဲဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူသည်တရားရနိုင်လေဘုရားတို့တရားလို့ကိုမပြောနိုင်ဘူးပေါ့တာမန်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလောက်ကနေတဲ့အလုံးမျိုးစုံဒီလောကထဲမှာလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေလေဝိရိယမလိုဘူးလားကဲစာရည်တော့ရည်ပြည့်လည်းပဲဝိရိယလိုတာပဲစာဖို့တော့ကိုရှာရဖွင့်ရတဲ့အခါမှာဝိရိယမပါဘူးလားကဲပညာရည်ပြည့်ပညာတွေသင်နေကြပြီဆိုရင်လည်းပဲဘုရားတို့ပရိသတ်ဝိရိယရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူကွာတယ်နော်ဝိရိယရှိတဲ့သူကအဲ့ဒါအောင်မြင်တယ်ပေါ့ဝိရိယမရှိတဲ့သူကမအောင်မြင်ဘူးပညာရင်းမှလည်းဝိရိယလိုတယ်နေရတကပဲနေရမှာမဆိုတဲ့ဝိရိယဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်ဝိရိယဝတ္တောဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံသောသူကအယံတမောဤမဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားမြတ်သည်ဟောတိဖြစ်နိုင်ပါ၏ကပြင်းတဲ့သူနဲ့မပြင်းတဲ့သူသူပါတချို့ကတရားလုပ်ကိုအထုံးအမှပြင်းနေတယ်အာမထုတ်ခြင်းမူမရှုခြင်းမူမမှတ်ခြင်းမူပေါ့ဒါကြလေကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရွှေရင်မှန်ရင်လည်းပြင်းလာအာတခါလာလဲဒီယုတ်ဒီနာတခါလာလဲဒီယုတ်ဒီနာတခါလာလဲဒီတရားတခါလာလဲဒီတရားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာငြင်းငွေပြင်းနေပေါ့ဟုတ်ပြီလားမပြင်းဘူးလားအဲ့လိုပြင်းတဲ့အချိန်ကမျိုးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတရားရှာတရားအထုတ်ရဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးမပြင်းမရည်လုံလားရှိသူမှတရားနဲ့ဤမယ်ဆိုပြင်းရည်နေ냐ထိုသူအားတရားမရနိုင်ပြင်းရည်နေ냐ထိုသူအား

ပြင်းသူနဲ့မပြင်းသူဘယ်သူတရားရမယ်မပြင်းသူမှရမယ်ကြိုးစားသူမှတရားရမယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားဓမ္မကြည်ကြံအားထုတ်တဲ့ချိန်ခါမှာနမူနာနေနဲ့ကြည်နော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတောင်မှဘုရားလောင်းတော်တောင်မှကြိုးစားကကျင့်နေကြိုးစားပန်းစားနဲ့ကျင့်ရတယ်ချောင်းနဲ့တန်းနဲ့ဒုက္ခဆရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်နေဆိုတာပြင်းတာလားကြိုးစားတာလားကျိုးစားတာလေးသိရင်လည်းကဘာတသိပါရမီဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တာလေကျိုးစားနေတာဒီတရားတို့တရားမြတ်တွေရဖို့ဘာလို့သိတယ်လူတော်တွေအားလုံးဖြစ်ဒါနဘက်ကလည်းပဲမလို့စင်ရဘူးသီလဘက်ကလည်းမလို့စင်ရဘူးကျန်တဲ့အကျင့်တရားတွေဘက်ကလည်းပဲဘယ်နေရာမှာမှလိုအပ်တာ

တိထား၍ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လော့နေကမတအပြင်းမှဆဲသွားပြအောင်အားတက်ကြိုးကုပ်ဖန်ဖန်အားထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လော့ဗုဒ္ဓသာသနာငါးမှန်အောင်မြင်တရားရှိသုံးဝင်သောသာသနာတော်မြတ်၌ယုံစက်ထားကြိုးစားပန်းစားကြင်ကြံပွားများလိုက်ကြပါကုန်လော့ဦးရဲ့အရှိမကျူသာသုံးမှုရဲ့ရှိမှဘာပါမယ်တတိပါရမယ်ဘာပါမယ်တတိကရှေကနောက်ကဝိရိယလိုက်တဲ့အာရမတအစရှိဖြာတတိထား၍ကျူသာအာထုံလိုက်ကြပါကုန်လောဘယ်နဲ့ကျူသာအာထုံမှုသည်ဘယ်သူမှမဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တတိရှိတဲ့သူမှကျူသာဖြစ်တယ်ဘုရားလောကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအာထုတ်တဲ့သူဆိုတာမမိမလျော့မပေါ့မဆန့်နေတဲ့သူတွေမှကြင့်မြင့်တယ်ပေါ့စတင်ပြီးတော့ဒီတရားလောကကိုလုံတော့မယ်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုံကြတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာဘေးချင်းဘေးခါလာကြရင်ဘသူတွေကမှဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကောင်းတဲ့လုပ်လုပ်ဖြစ်လေတရားလုပ်လုပ်ဖြစ်လေဆိုရင်မမိမလျော့ရှိတဲ့သူဘသူတွေလဲမမေ့မလျော့ရှိတယ်။အဟာငါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလိုသေးတယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်အောင်မေ။အဟာတရားဓမ္မလည်းပဲမကျင့်ရသေးပါလား။တရားလည်းပဲအာမထုတ်ရသေးပါလားဆိုပြီးတော့တတိရှိတဲ့သူမှဘာဖြစ်မလို့ကြိုးစားဖြစ်တယ်။တတိဖြစ်ရင်နောက်ကနေပြီးတော့ဗာလိုက်ပေးရမယ်။ဝိရိယလိုက်ပေးရ။ဟာအာထုတ်ရမယ်အာထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အာထုတ်ရမှတော့သိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿနောက်ကကြိုးစားပန်းစားအာထုတ်တဲ့ဝိရိယမပိုင်ရင်ရပါမလား။ဝိရိယမပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသတိနဲ့နေဘုန်းကြီးတို့ပြိဿခါပြတ်သွားအထုမေးဆိုပြီးတော့တခါလေမောင်းတင်ပြီးတော့အထုဖို့ပြင်တယ်ပေါ့နောက်ကဝိရိယလည်းပဲမပါဘောပြင်ရုံးပဲရှိတယ်တရားဘက်ကိုရောက်သေးလားအဲ့တခါလေကြားလို့ရှိရင်တရားထိုင်မေးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှေ့ကြာကြာနာတင်မလင်ခွေပေါ့ရှုတော့မယ်မှတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်တစ်ချက်ရှုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿထပ်ပြန်သွားနော်အဟောကလောအောင်မယ်တရားလောအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိရိယမပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုပ်ဒီမအောင်မြင်ဘူးပြည့်စည်သွားတယ်ပေါ့အာရမတအစရှိဖြာတတိထား၍ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လောနေကမတအပြင်းမှဆက်အသွားပြက်အောင်အားတဲ့ကြိုးကုန်ဖန်မှန်ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လောလုပ်ငန်းတစ်ခုစပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တချို့ကစပြီးလို့ရှိရင်အဆုံးထိရောက်အောင်ပြုတ်လုတဲ့သူလည်းရှိတချို့ကစပြီးတဲ့အခါမှာတပိုင်းတစ်စန်းနဲ့ရပ်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့ဘာလို့ရပ်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းသွားလို့နော်ဘာလို့ရပ်သွားအစားတော့ကတော့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့တကယ်လုပ်တော့မေးဆိုပြီးတော့ပြင်းတယ်ပေါ့အောက်ကြပါပြည့်သွားပြင်းသွားပြင်းနေဆိုတာဝိရိယရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဝိရိယမပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြင်းနေအမလုပ်တော့ပါဘူးလုံးဝမပြင်းနေအမထုတ်တော့ပါဘူးအထောမပြင်းနေနော်အဲ့လိုပြင်းနေစိတ်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိရိယမရှိတော့ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအဲ့ဒီအလုံးအောင်မြင်လေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတတိပေးတယ်နေကမတအပြင်းမှဆက်အသွာပြက်အောင်အတက်ကျိုးကိုဖမ်းမှန်ကျိုးသားအထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လောပြင်းရင်းဆိုတဲ့စက်ရံတရားကိုဖြည့်စည်းနိုင်တာသည်ဝိရိယပြင်းကိုဘာကနိုင်လဲဝိရိယကနိုင်လေကဲသေးသေးချာချာဆွေးနွေးပေးနေဝိရိယနဲ့သာအထုတ်လိုက်ပြင်းတဲ့စိတ်မပြောက်ဘူးလားပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဝိရိယကိုတိုက်ထုတ်နိုင်တာအပြင်းတရားကိုတတ်ထုတ်နိုင်တာသည်ဝိရိယ။ကဲအပြင်းကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအားကောင်းနေပြီဆိုရင်လည်းပဲခုနကဝိရိယရှိသေးလား။အဲအပြင်းတာနဲ့ကြိုးစားတာသူ့နိုင်ကိုနိုင်ပေါ့။ကိုယ့်ဘက်မှာအရာဝိရိယပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကောင်းတာတွေအောင်မြင်သွားတယ်။ကိုယ့်ဘက်မှာဝိရိယကမလိုက်နိုင်ဘူးဝိရိယမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအောင်မြင်မှုမရဘူးပျက်စီးတယ်ပေါ့။အကြောင်းဝိရိယရှိတဲ့သူသည်တရားဓမ္မကိုရနိုင်တယ်ဝိရိယနည်းတဲ့သူပြင်းတဲ့သူသည်တရားရဖို့ခက်တယ်တရားရဖို့လွယ်လားခက်လားဘာလို့ခက်လဲဝိရိယမရှိလို့ဟုတ်ပြီလားကြိုးစားပါးစားနဲ့ကြင့်ကြံပွားများအထုမတန်ရင်
ဤမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတော်တရားမြတ်ဒီဖြစ်နိုင်ပါလေ။ကြိုးစားဆုံး

ဟုတ်ပြီလားဘာနဲ့ဝေးလဲတရားနဲ့ဝေးတယ်တဲ့ကဲနောက်တစ်ချက်ဆိုကြည့်တတိရှိညာထို့သူအားတရားရရှိနိုင်တတိရှိညာထို့သူအားတရားရရှိနိုင်တတိရှိညာထို့သူအားတရားရရှိနိုင်ဘုသူမတရားရတတိရှိတဲ့သူမတရားရသည်ခတိမဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားသူတရားမြတ်ဒီတရားသူတရားမြတ်ရဲ့အခြေခံကြောင်းရင်းသည်တဲ့တတိတရားပဲဘာတရားလဲတတိမပိုင်ဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးမဉ္ဇဉ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်တွင်ကိုရဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားပွားများနေတဲ့အာထုံနေတယ်ဝိပဿနာတရားပွားများအာထုံတော့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ယုံနံကိုရှုတယ်ပေါ့ဒါကရုပ်ပဲဒါကနာမဲလို့ဘုန်းကြီးပြိဿနာမြင်နိုင်တာဒီဘသူကပြမှမြင်တယ်တတိယကပြမှမြင်တယ်ဘသူကပြတတိယပြတယ်ကဲအမောင်ကြီးထဲမှာသွားနေတဲ့သူရှင်းမှာဆူညောက်ရှိလားခလုတ်ရှိလားကြောက်ခဲရှိလားဂေးရှိလားပေါ့ကြောက်ကဘာတွေပဲရှိသလားဆိုတာသိရလားအမောင်နဲ့သွားတဲ့သူမတွေ့ဘူးနော်အဲ့တော့အမောင်နဲ့သွားနေတဲ့အချိန်ကမှာဘုန်းကြီးပြိဿမှာလက်နှိပ်ခံပြီးအလင်းရောင်တခုခုရှိလို့ရှိရင်မမြင်ရဘူးလားတတိဆိုတာအဲ့ဒီအလင်းရောင်လေတူတယ်သူကပြပြီးဒါကရှုစရာပဲဒါကရုပ်ပဲဒါကနာမ်ပဲယုတ်တရားဒီလိုသဘောရှိတယ်တန်တရားကဒီလိုသဘောရှိတယ်ယုတ်တရားကိုဒီလိုရှုရမယ်တန်တရားကိုဒီလိုရှုရမယ်သတိပေးနေတယ်သတိပေးနေတာဒီသတိတရားသတိပေးနေတာဘာတရားသတိမပေးရင်ဘာဖြစ်လဲမေ့တယ်ပေါ့နော်မေ့တတ်တဲ့သူနဲ့ဘိုင်းတပရိဒနေတဲ့အချိန်ခါမှာ तू မမေ့အောင်လို့မလုပ်ပြရသတိပေးနေရတယ်ဟဲ့ဒါဘာလုပ်ရမလဲချင်းဒါပဲသွားမယ်ချင်းပဲချင်းရှိပြီပဲလောက်ကိုလောက်ရမယ်ပဲသွားမယ်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ရမယ်ဘာပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့တတိပေးနေရတယ်ဘာလို့နေရလဲတတိပေးနေရတယ်တတိမပေးလိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ခဏကမေးလျော့ချင်းဝင်သွားလို့ရှိရင်လောက်ရမယ်အလုပ်တွေလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆောင်ရွက်မှတွေလည်းမဆောင်ရွက်ဖြစ်ဘူးပြုရမှတွေမပြုဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တတိရှိသူမှသာလေးနဲ့တရားရလိမ့်မယ်တတိတရားနေပါတဲ့သူတတိအာနေသူသည်တရားနဲ့ဝေးတယ်ဆိုကြည့်တတိနေပါထို့သူအားတရားမရနိုင်တတိနေပါထို့သူအားတရားမရနိုင်တတိနေပါသူသူအားတရားမရနိုင်ပါနေတာလေတတိနေတာဒါဘုန်းကြီးဒီတရားကိုဟောပြလေဆိုတာကိုကိုကိုပြန်ပြီးတော့တရားစစ်တတ်ဖို့ဗောနော်ကိုမတရားနဲ့နီးသလားဝေးသလားတရားရနိုင်သလားမရနိုင်သလားဆိုတာကိုပြန်အကဲခတ်လို့မရဘူးလားရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့တရားတွေရှိမယ်ဆိုရင်တရားရမယ်ရှိသေးရှိတတ်တဲ့တရားတွေမပြည့်စုံရင်မရနိုင်ဘူးအခုပါရှိရမယ်တတိရှိမှရမယ်ပါရှိရမယ်တတိနေရင်မရဘူးတတိလွတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဖို့မရဘူးเนาะအရေးကြီးဆုံးသည်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတရားအလုံးမှာခြေခံအကျဆုံးသည်တတိအခုအားထုတ်နေတဲ့တရားပေါ်ကတတိပဋ္ဌာန်တရားတဲ့တတိဦးစီးတဲ့တတိခေါင်းဆောင်လေလို့ဆိုလိုတာနော်တတိပဒံဆိုတာကဘသူကဦးစီးလေတတိကဦးစီးတယ်ဘသူခေါင်းဆောင်တင်ရတတိခေါင်းဆောင်တင်ရတယ်တတိခေါင်းဆောင်တင်လိုက်တော့မှခဏကကုသိုလ်တရားတွေအကုန်လုံးဖြစ်လာရှိသင့်ရှိလိုက်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေလည်းဖြစ်လာတယ်ဘောဝိရိယတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့တတိထားတယ်အာငံဝိရိယတွေနည်းနေပြီအပြင်းတဲ့ဘက်ကိုရင်းရိုင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးပြိဿသတိရှိသွားရင်အပြင်းဖြောက်ပြီးတော့ဝိရိယတရားပြန်ဖြစ်လာနော်
ပေါင်းတင်နေတဲ့ကိုယ်မှပျော်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ငါဒီတဝူတဲ့တရားနဲ့နေမှတရားရမယ်ရှုစိတ်အမြဲဖြစ်နေမှတရားရမယ်ပေါင်းပေါ်နေတဲ့ပျော်ပါနေတဲ့မွေ့လျော်နေတဲ့နေတဲ့သဘောကျနေမယ်ဆိုရင်လည်းငါဒီတရားနဲ့ဝေနေလိမ့်မယ်ဘုသူကသတိပေးလေတတိကသတိပေးနော်အလောဆန္ဒတွေတိတ်ကုန်များကြနေတယ်ကြီးမားနေတယ်ဆိုရင်ဟာငါလောဆန္ဒတွေတိတ်ကြီးနေပါလားအလုံးနေသားသူဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်ချိုးချံရမယ်ရောင်ရဲနိုင်ရမယ်ကိုယ်မှာရှိသင့်ရှိလိုက်တဲ့အချက်လေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်တိုက်ဆိုင်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတခုတရားတို့တာဘယ်တော့ခီးရောက်ပြီဘယ်တိုင်းတာဒီတော့ကြည့်တရားနဲ့နှီးဆက်သွားပြီမှန်းလို့မရဘူးလားမှန်းလို့ရတယ်အဲ့တော့တရားစရာဒီလမ်းကြောင်းပဲအမှန်ပြောလို့ရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကိုယ်တိုင်ကြည်ကြံပွားများအထုတော့ရောက်ရှိခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်မြည်တွေ့ခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေးတာ။ဘာပေးတာလဲ။လမ်းကြောင်းပေးတယ်အခုဘုန်းကြီးပရိသတ်မှာဒီလမ်းကြောင်းတည်နေပြီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီပေါ့။အေးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းရှောက်လမ်းတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်နေရာမှာပါရှိတယ်ဘယ်လိုရှောင်ခွင်းရမယ်ဘယ်နေရာကတော့ပြစ်သွားမယ်လမ်းဘယ်နေရာကတော့ပြစ်မသွားမယ်လမ်းဘယ်နေရာကတော့ပြစ်ကြောက်ကပါဘယ်နေရာကတော့ပြစ်လမ်းကောင်းနေအကုန်ပြည့်စုံဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမဟောဘူးလားအခုဒီတော့တရားကျင့်သူကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပြန်စစ်ဆေးရတယ်ဟာဒါကတော့ပြစ်ရှိရမယ်တရားဒါကတော့ပယ်ရမယ်တရားဒါကတော့ပြစ်ကနှလုံးသွင်းရမယ်တရားဒါကတော့ပြစ်နှလုံးမသွင်းရမယ်တရားလို့အဲ့လိုခွဲခွဲခြားခြားသိမှအားထုတ်ရတာလေခီးရောက်တယ်ခီးပေါက်တယ်နော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပရိသတ်မှာရှိရမယ်တရားခုတစ်မျိုးပေါ့တတိရှိရမယ်ဘာရှိရမယ်ဝိရိယရှိတဲ့သူမှတရားရနိုင်တယ်ဝိရိယနေပါပြင်းနေရင်တရားမရနိုင်ဘူးတတိရှိတဲ့သူမှသာလျှင်တရားရနိုင်တယ်တတိနေရင်တရားမရနိုင်ဘူးဆိုကြည့်နောက်တစ်မျိုးစိတ်စိတ်ငြိမ်လေညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လေညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လေညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်သူမှတရားရမယ်စိတ်ငြိမ်နေဆိုတာဗာလေတမာတိစိတ်ငြိမ်တာဗာလေတမာတိစေယတိငြိမ်မှုတမာတိတရားလက်ကင်ထားနိုင်တဲ့သူစိတ်တည်ငြိမ်ပါလေဆိုတဲ့တမာတိတရားရှိတဲ့သူသည်တရားရနိုင်တယ်တမာတိတရားတွေကင်းဝေးကစိတ်ကမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တရားမရနိုင်ဘူးเนาะကိုရှင်းရှင်းလေးပဲအရှင်တို့တာကိုရောင်မြတ်သူကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံနဲ့တွေ့ကြုံပေါ့သူကိုယ်တိုင်ရှောက်လန်းတဲ့တရားလမ်းကြောင်းပြန်ကြည့်နေတာကဲသူများတွေကတရားရသွားပြီငါတရားမရဘူးတချို့ကတရားနည်းနည်းနဲ့ရတယ်တချို့ကတလားနလားနဲ့ရတယ်ငါကတော့ဒီကြင်ကြံပွားများအထုတ်နေလိုက်တာဝါပဲ3လဝါလေးကျွတ်ပြီသတင်းလည်းကျွတ်ပြီတရားလည်းမရသေးဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်တလောက်တော်မှငါကြည်ကြံနေရတာနဲ့တရားမရတာဘာကြောင့်လဲတရားမရတာဘာကြောင့်လဲလို့သူ့ကိုယ်သူပြန်မေးတယ်ပြန်တွေးကြည့်အမှန်တကယ်လိုလည်းပဲလိုချင်တယ်ပေါ့ကျင့်လည်းပဲကျင့်တယ်ကြည်ကြံအားထုတ်ရမယ့်နည်းစနစ်လည်းပဲမှန်ကန်တယ်ခမဆွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးပေးတဲ့နည်းစနစ်တိုင်းအရှင်သုဒ္ဓကျင့်တာပဲကျင့်တဲ့နည်းလည်းမှန်တယ်တကယ်လည်းပဲလိုလိုချင်ချင်နဲ့တကယ်ကိုလူကျင်လို့ရကျင်လို့ကိုကျင့်နေတာပဲဒါပေမဲ့လို့ဘာလို့တရားမရပဲဖြစ်နေတယ်လဲလို့သူပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့တဲ့အချက်တွေပေါ့ဒီတရားဓမ္မသိတဲ့တရားဓမ္မကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိနေရမယ်စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့သမာဓိရှိသူမှသာလျှင်တရားရနိုင်တယ်သမာဓိရှိမှတရားရအဲ့တော့တမာတိတရားတွေလုတ်ကင်းပြီးတော့စိတ်ပြန့်နေမယ်ဆိုရင်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်မရှိတဲ့သူတဲ့စိတ်တွေမတည်ငြိမ်တဲ့သူသည်
တရားရဖို့ခက်တယ်စိတ်မငြိမ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတရားရဖို့ခက်တယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်စူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့စိတ်ပါလက်ပါလုပ်တဲ့လို့ဆိုရင်အောင်မြင်တယ်ပေါ့ကစိတ်ကလည်းမပါဘူးဒီပုံမှန်လည်းပဲစူးဆိုင်မှုမရှိဘူးအာယုံကလည်းပဲမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောက်အောင်မြင်မှာပါအောင်မြင်ဘူးတမန်ကိစ္စတမန်လုပ်တည်တော်မှာစိတ်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်တမန်ဒီရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့ခေစာကျက်တဲ့အချိန်ကပဲဘုန်းတို့တတိထားကြည့်စိတ်ကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဒီဆံကိုအာယုံပြုပြီးတော့တည်တည်ချာချာဖတ်မှတ်သားသားစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့အာယုံပြုကကြက်မှတ်မယ်ဆိုရင်အလွယ်လေးနဲ့ရတယ်အကြက်လိုက်မကြက်လိုက်ပေါ့အာယုံကလည်းပဲဒီအာယုံပေါ်မှာရောက်လိုက်တခြားရောက်သွားလိုက်ဒီစာကြောင်းပေါ်မှာအာယုံရှိလိုက်တခြားအာယုံလေးရောက်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေရင်ဒီစာကိုရဖို့မလွယ်ဘူးကြက်ဖို့လည်းလွယ်ဘူးပေါ့ဒီတိုင်းနဲ့တရားတမကျင့်ကြံပွားများအထုတ်နေတဲ့သူရှုမရမယ့်ယုံနာအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကမတည်ဘူးမငြိမ်ဘူးဆိုရင်တရားမရနိုင်ဘူးရအောင်မလားအဲ့မငြိမ်တဲ့အချိန်ခါကြီးဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာဘလုံမကိုတရားရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးရှုမရမယ့်ရှုခံအာယုံယုတ်အာယုံနာအာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်တဲ့ယုတ်တရားတွေရဲ့သဘောလက္ခဏာသဘာဝနန္တရားတို့ရဲ့သဘောတရားလက္ခဏာသဘာဝတွေကိုသိသိချာချာတွေ့နေတယ်မြင်နေတယ်တွေ့နိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်တမာတိနဲ့ကြည်နေတာဘာနဲ့ကြည်လဲတမာတိနဲ့ကြည်နေတာတမာတိကြည်နဲ့ကြည်တဲ့သူသည်အမြင်ဆူးရှတယ်ထိရောက်တယ်ပေါ့တမာတိမပါဘဲနဲ့ကြည်နေတဲ့သူရဲ့အကြည့်သည်မဆူးရှပါမထဲမြက်ပါမမြင်နိုင်ဘူးရှုခံတရားရဲ့သဘာဝကိုထောက်ထွင်းပြီးတော့သိမြင်နိုင်ဖို့အိဋ္ဌာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘာဝတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တမာတိပါရမေပါပါမေတမာတိပါရမေတမာတိကျင့်နေရင်တရားမရနိုင်ဘူးကဲနောက်တစ်ချက်သူစဉ်းစားသေးတယ်သူတွေ့ကြုံရသူသိတယ်ဘောဆိုကြည့်ပညာရှိညာသောသူအားတရားရရှိနိုင်ပညာရှိညာ

ပါရှိမတရားရပညာရှိမတရားရမေပညာဆိုတာယုံနဲ့ဓမ္မတွေကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်တဲ့ပညာပိုင်ပိုင်ခြားခြားခွဲခွဲခြားခြားတည်တည်ခြားခြားသိသိခြားခြားဝေဖန်သုံးသပ်ဆင်မြင်နိုင်တဲ့ပညာပညာဆိုတာဘုရားပရိသတ်တည်တည်ခြားခြားသိသိခြားခြားသိတာပေါ့သိတဲ့သိတဲ့အပေါ်ယံလေးရှားသိယုံနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြည်သားပညာလို့ပြောလို့မရဘူးเนาะသိတော့သိပါလေဟိုတစ်ပိုင်းသိဒီတစ်ပိုင်းသိမတိကြဘူးမသေးကြဘူးဆိုရင်လည်းပညာလို့အမြင်တတ်လို့မရသေးဘူးပညာဆိုတာဒီတိတိကြကြဒီဒီခြားခြားကိုသိနေတာဘာလို့သိနေလဲရုပ်အကြောင်းနာမ်အကြောင်းကိုပါကြောင်းလေရုပ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းကိုဘိန်းတို့ပြိတ္တလိလာနေတာဒီပါကြောင်းလေရုပ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းပဲအဲ့တော့ရုပ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိမြင်တဲ့ပညာရှိမှသာဖြင့်တရားရလိမ့်မယ်ပညာနဲ့ပါတဲ့သူတွေပညာနဲ့မပြည့်စုံတဲ့သူတွေ

0: ပ
1: ါတရားမရနိုင်ပညာနေပါထိုသူအားတရားမရနိုင်ပညာနေပါထိုသူအားတရားမရနိုင်ပါနေလေပညာနေတယ်ဆိုတာမသေးကြတဲ့သူနော်ကိုရှုနေတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတည်တည်ချာချာတည်ဖို့ကြည်နေတာပေါ်ရလားတည်တည်ချာချာလားတည်တည်ချာချာဟာဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတော်တော်သိနေပြီယောက်ကဒီလိုပဲနန်းကဒီလိုပဲဆိုပြီးတော့အပေါ်ရံပဲတည်တဲ့သူကများတယ်ပေါ်ရံတော့ပဲကြည်တဲ့သူကများတယ်နော်ကိုပေါ်ရံလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အတွင်းချာချာကိုနားလည်ရမယ်သိနေရမယ်ရုပ်ရဲ့သဘာဝနာမ်ရဲ့သဘာဝရုပ်တရားတွေမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနာမ်တရားတွေရဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းတွေကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုမြင်နေရမယ်ရုပ်ကလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားတယ်နာမ်ကလည်းဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပြက်ပါတယ်ကပြက်ပြီးရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတခါပြန်မဖြစ်ဘူးလားအေးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဆက်ကဆက်ကနဲ့တွားနေတာနော်ရုပ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲနာမ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲအဆက်မပြတ်လို့သာပြောနေရတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဆိုတော့သူတစ်ဖြတ်နဲ့သူသူတစ်ပိုင်းနဲ့သူမသွားဘူးလားကဲဖြစ်လာပြီးရင်ပြက်တယ်ဒါတစ်ပိုင်းနောက်တော့ကပြန်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ပြက်သွားတယ်ဟောတစ်ပိုင်းစီတစ်ခန့်စီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနံတို့ရဲ့အကြောင်းအကျိုးယုံနံတို့ရဲ့သဘာဝကိုသေသေးချာချာသိမြင်တဲ့ပညာဒီပညာရှိသူမှသာလျင်တရားရနိုင်နေ။ကဲညာကမှုံမွေးပြီးတော့ညာနေတဲ့သူတဲ့။ညာပညာကနေပါတော့မစင်ခြင်းမစင်သာနိုင်တဲ့သူတည်တည်ကြာကြာတည်တည်ကြာကြာဝေဘာသုံးသပ်မှုကိုလည်းမပြုနိုင်တဲ့သူမမြင်နိုင်တဲ့သူမမြင်နိုင်ဘူး။ပညာနဲ့ရင်ယုံနာအကြောင်းကိုမမြင်ဘူး။ပညာနဲ့သူဒီယုံနာသဘာဝတွေကိုတည်းမတွေ့မမြင်

အဲ့တော့သူအဲ့မှာစဉ်းစားပြီးတော့ဆက်စဉ်းစားလို့တာကြီးရမျိုးမှာသတင်းသုံးနေတမျိုးစီပဲတမျိုးစီမှာနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓအရှင်နုရုဒ္ဓကိုယ်တော်မြတ်တရားဓမ္မကျင့်နေတာကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသိပါတယ်ဒီယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့ဉာဏ်စီမှာပုရိသဝိတ္တတွေကိုဉာဏ်စီစဉ်းစားနေတာကိုလည်းသိတယ်ဒီတော့ဒီခုနှစ်ချက်ကိုတော့သူသိပြီတဲ့ကြည့်စုံအောင်မစဉ်းစားနိုင်ပေနဲ့မကြံစည်မတွေးခေါ်နိုင်ပေနဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓကိုယ်တော်မြတ်ပင်ပန်းနေတာကိုလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသိတယ်သူညာထဲမှာဆက်စဉ်းစားလို့ခေါင်းထဲဘာမှမပေါ်တော့ဒီလောက်နေတဲ့ပြည့်စုံပြီလားဟုတ်ပြီလားလို့လည်းမဆုံးမြတ်နိုင်သေးဘူးပေါ့တရားရတဲ့အကြောင်းမရနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူဒီတိတိကျကျမဝေဖန်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကြွပြီးတော့နောက်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ချက်တစ်ချက်တဲ့ရည်ကြည်တဲ့ချက်ကိုဘုရားရှင်သည်ဖြည့်ဆွတ်ပေးပါလေဆိုကြည့်ပပိစမြာကိလွညာတရားရရှိနိုင်ပပိစမြာကိလွညာတရားရရှိနိုင်ပပိစမြာကိလောညာ

တရားဘာတရားလဲပပိစဆိုတာဒီတန်ត្រာနေချဲ့တဲ့တရားတန်ត្រာကြီးကိုချဲ့ထွင်ပြီးတန်တရားထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တမဆုံးနိုင်အောင်တန်တရားနေပေထဲမှာတဝဲလဲလဲနဲ့နေနေအောင်ထွက်မြောက်မှုလွန်မြောက်မှုကိုမရအောင်ချဲ့ပေးတတ်တာထွင်ပေးတတ်တာဒီပပိစတရားဘာတရားလဲပါးပင်စတရားဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမာနတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိပေါ့လူကြီးနဲ့သက်တဲ့တဏ္ဍာငါတကားလိုထောင်လာတက်ကြွနေတယ်မာနနော်ငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမရေလို့မြင်နေတယ်ဒိဋ္ဌိအမြင်တဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိဒီသုံးခုရှိနေတဲ့သူသည်တဲ့တရားရမလားဒီသုံးခုကိုမပယ်နိုင်မချင်းတရားမရနိုင်ဘူးတဏှာလည်းမกินတဲ့သူမာနတွေမกินတဲ့သူဒိဋ္ဌိအမြင်မစင်ကြဲတဲ့သူဒီဘလို့မှတရားမရနိုင်ဘူးဘုရားရှင်ကဖြည့်ပေးတာဒီအချက်ကိုကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿနတ်ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတို့သာလည်းသိနိုင်တယ်တာဝကတွေညံမမိဘူးပေါ့အရှင်သုဒ္ဓရှင်မြတ်ကြံစည်စဉ်းစားနေတာတာဝကညံနဲ့စဉ်းစားလိုက်တာတရားရနိုင်မရနိုင်တဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်တွေ့တယ်နော်။ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးဖြည့်ပေးလိုက်တော့ဘယ်နှစ်ချက်ဖြစ်သွား။ရှစ်ချက်ပေါ့။ပပိစမြာကင်းလွတ်နေတဲ့သူသည်တရားရနိုင်တယ်။ဆိုမရနိုင်တဲ့သူကပပိစမြာမကင်းညာတရားမရနိုင်ပပိစမြာမကင်းညာတရားမရနိုင်ပပိစမြာမကင်းညာတရားမရနိုင်တဏှာဒိဋ္ဌိမာနတွေမကင်းရင်တရားမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့တရားရဖို့ဘိန္နပရိသဘာပေးရမယ်တဏှာမာနဒိဋ္ဌိပေးနိုင်လို့ကင်းစင်သွားရင်တဏှာလည်းစင်ပြီမာနလည်းစင်ပြီဒိဋ္ဌိလည်းစင်ပြီဆိုရင်ပါရမယ်မဲ့ဉာဏ်ဘုံ

ဤနေမွေးလျော်နေမဲဆိုတဲ့သူသည်ဘယ်နည်းနဲ့မှတရားမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီရှင်းမျိုးဘုန်းတော်ပရိသတ်မှာရှိမရှိကြည့်ပေါ့ငါဟာလူနေသူသားလူများသူလားပြန်ကြည့်ရမှာနော်ငါသည်ရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူလားမရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူလားစိတ်ကြီးမှုကိုလိုလားသူလားပေါင်းဖော်နဲ့ပြောနေသူလားဒီသုံးချက်စစ်ကြည့်ပေါ့နောက်တစ်ခါဝိရိယတတိသမာဓိပညာဒီတရားမြတ်တွေငါမှရှိနေသလားမရှိနေဘူးလားကြည့်ရမယ်ဝိရိယတွေရှိရလားမရှိဘူးလားပေါ့ဝိရိယလိုသေးရင်ဖြည့်ပေးရတတိတေရှိမရှိသလားပြန်ကဲခံရမယ်တတိအာနေနေရင်တတိတရားပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်သမာဓိတွေချွေရင်းနေတဲ့သမာဓိတွေနေပါနေတဲ့ဆိုရင်လည်းသမာဓိပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရမယ်ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရကိုပိုင်းခြားသိမြင်တဲ့ပညာဒီပညာတွေအာနေရင်ပညာပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရမယ်တဏှာနဲ့ပျော်နေမယ်မာနနဲ့ပျော်နေမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပျော်နေမယ်ဆိုတဲ့ပပိဇတရားတွေနဲ့မပျော်မွေပဲနေနိုင်အောင်ပပိစ္စတရားတနာဒိဋ္ဌိမာနတရားတွေကင်းလွတ်နေအောင်ကင်းရှင်းနေအောင်ကျင့်ရမယ်။ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အာတာချက်အာနေချက်တဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတွေ့မှာပဲပေါ့နော်။အဲ့တော့လောအပ်တာတွေကိုဖြည်းပြီးတော့တရားရနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြင့်ကြံပွားများအထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းရာမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာလည်းကိုယ်စွာနဲ့ရနိုင်ရောက်နိုင်မြမပြုနိုင်ရပါစေကုန်သတည်းလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့တရားဤကုန်ချုပ်ကြစို့

ယံဘာမံจุกวะတောยသည်ကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာသည်ဗောဓိယသစ္စာလေးကံစဉ်ကိုပြန်ရှင်းစုခုတော်မူရင်သာဗောဓိညာဤပစ္စယဥပ္ပနေတယမိယသည့်မௌချရာအကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည်ဟောတု

ုံးလျက်အိဋ္ဌယုံတွေ့တွေ့လို့မောကြည်နုကိုယ်ပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတုလတာကိုစီကိုစီလုံးညီ၍จิตာရှင်ပြောင်းအလုံးမြတ်သူရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောရတုကိုစိတ်နှပြလွိစာပြည့်ပြည့်ကကျွဲမဝမ်းမြောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းဝါပမောရတုလူပြည်နေမကနာပြည်မှာဆက်သွယ်လျက်ထဲ့နေမြမချင်းလုံးမောပြ

မှာဂေါတမဘုရားရှင်ကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်လဲလို့မေးရင်သူတော်စင်တို့ဘယ်လိုခင်မလဲအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ဟာဘာတွေလဲလို့မေးရင်စင်ရဲ့ခြင်းမှန်တဲ့တရားစင်ရဲ့ကြောင့်တရားစင်ရဲ့ခြင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာစင်ရဲ့ခြင်းချုပ်ငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်ဤဆိုပြီးတော့အမှန်လေးချက်သစ္စာ၄ပါးမရှိလားအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ကိုသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းဒီနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲမှာဘုန်းကြီးကျေးဇူးပြုပေးသွားမယ့်တရားတော်ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး21ရက်12လ59ခုနှစ်ဟောပေါ်ညွန်ပြဆိုဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့မက္ကတနေရာနတ်တော်တဲ့နော်ပါတယ်လေမက္ကတနေရာနတ်တော်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုနားလည်လွယ်အောင်မြန်မာပြန်လိုက်ရင်တော့ထွမြောက်ရှင်းပေါ့နော်ပါတယ်လေဟေးအန္တိတရားတော်ရဲ့ပဏာမအနေနဲ့ဘာပြောကြံလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိန့်တော်မူတဲ့ဒီသေတနာလေးတစ်ခုအာယုံပြုပြီးတော့ကြီးညိုကြည့်ရအောင်သူတုဒ္ဒတံသူနိဗ္ဗုဏံယထာကာမနိပါတိနံစိတ်တံရကေဓမေဓာဝီစိတ်တံဂௌတံ

သူနိဘုနံအလွန်သိမ့်မွေစွာဒသောယထာကာမနိပါတိနောအလိုရှိရာအာယုန်၌သက်ရောက်ကြစားလိရှိသောစိတ်တံသိတတဲ့သောကိုမေတ္တာဝီကျိုးကြောင့်မြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရက္ခေတာကိလေသာညစ်မဝင်မြစ်အောင်ဓမ္မီဆောင်ကြောက်ရာ၏ဂௌတံတတိပဒံဆောင်နိမှန်၍ဧကံမုတ်ချလုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမဂ္ဂအာတိမြတ်သည့်ဒုက္ခဝါမဘုနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမတွေ့ပို့ဆောင်တတ်ပါပေ၏ရဲ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကဘာမိန့်တော်မူလိုတာလဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့သဘောကိုပြောချင်တာဘာသဘောလဲသူတို့တတန်နဲ့စိတ်ဟာအလွန်မြင်နိုင်ခဲ့တယ်နော်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်ဟာသူနိပုဏ္ဏအလွန်သိမ့်မွေ့ရဲ့ဘယ်လိုသဘောရှိလဲမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်အလွန်သိမ့်မွေ့တဲ့စိတ်သူဘယ်လိုလုံးနေသလဲလို့မေးတော့ယထာကာမနိပါတိနာအလိုရှိရာအာယုန်၌သက်ရောက်ကြစားလိရှိသောစိတ်တံတိတတဲ့သဘောကိုဘာသဘောကိုလဲမေတ္တာဝီကြိုးကြောင်မြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရခေတ္တကိလေသာညစ်မဝင်ပြည့်အောင်ဓာမြေဆောင်းလျှောက်ရ၏အဲ့ဒီသူအလိုရှိတဲ့အာယုံမှတက်ရောက်ပြီးတော့ကျက်စားနေတယ်ပျော်ပန်းနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာတက္ကား6ပေါက်မှမဖြစ်ဘူးလားဟမ်အဲ့ဒီတက္ကသိုလ်6ပေါက်မှာဒီနေ့မလို့ရမလဲဆိုတော့တတိပညာအဆောင်ချဘာအဆောင်ချလဲအဲ့ဒါလေးကိုပါဠိတော်ကဂௌတံတတိပဋ္ဌံဆောင်နိမှန်၍ဧကံမုတ်ချလုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမဂ္ဂအတိမြတ်သည့်ဒုက္ခဝါမဘုနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမတွေ့ပို့ဆောင်တတ်ပါ၏လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတကား6ပေါက်မှာဘာလို့ရမလဲတတိပညာအဆောင်ချရမယ်အဲ့ဒီတတိပညာအဆောင်ချတယ်ဆိုတာကိုအခုပြောလိုက်တာမဂ္ဂသနေယာနတ်ထောနော်မဂ္ဂသနေယာနတ်ထောဆိုတာဝမ္မဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ထွန်းမြောင်နိုင်ကြောင်းလမ်းကောင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်တာတခြားလားမကင်ရှိပါလားအေးဒီနေ့မိမိတို့ကဟောထမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူများအခုပြောသွားတယ်ထမြောက်ရာဌာနရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားထမြောက်ရမယ်နေရာဗါရဲလေထမြောက်ရမယ်နေရာအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့လို့အခုပြောလိုက်တာမိမိတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအဲ့ဒီနှမျိုးလောက်ထည့်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီလားထွက်ဆောင်ရမယ့်နေရာရဲ့ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲထွက်ရမယ့်နေရာရဲ့ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲအေးအဲ့တော့အချင်းချင်းမှတ်လိုက်ပါထွက်ရမယ့်နေရာကဝတ်သုံးပါဘာသုံးပါလဲဝတ်သုံးပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းများဝုကဘယ်နှပါရှိလဲလို့မေးရင်အော်ကိလေသာဝုကာမဝုဝိပါကဝုလို့ဝတ်သုံးပါမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာကိလေသာဝုဆိုတာလေးကိုတင်နာမိုင်းမှာ

တတ်တဲ့သဘောဝဋ္ဌသရာကသံသရာတဲမှာလဲအောင်လှဲ့တယ်ဝဋ္ဌသရာကမလုပ်လဲအဲ့ဒီလိုညွန်းအောင်ပြုပြီးသံသရာတဲမှာလဲနေအောင်လှဲ့တဲ့တရားဟာ၃ပါးလို့ပြောတယ်ဘယ်နှပါးလဲဟောဘသူတွေလဲဆိုတော့ကျိုးလီတဏ္ဍာရာပြောကြည့်ပါဦးအောအဝိဇ္ဇာဆိုတာကဒိသာလေးပါးကိုမသိတာတဏှာဆိုတာကတမေတာနေသက်တာဟောဥပါဒံဆိုတာကစွဲလန်းတာအဲ့ဒီတမေနေသက်တာအခုကြည့်လိုက်တော့သူကတဏှာမှလည်းလောဘဥပါဒံမှလည်းလောဘအဲ့ဒီလောဘနှစ်ခုဘာကွာလဲမေးရင်တဏှာမှယူတဲ့လောဘကအာနေတယ်ဥပါဒံမှယူတဲ့လောဘကအာကြီးတယ်အာကြီးတဲ့လောဘကြောင့်မရရင်မနေနိုင်လို့မရရအောင်အာထုတ်တာကိုကာမဘဝအဲ့ဒီကာမဘဝဟာကာမဝတ်လို့ဆိုတော့သူကကာမဝတ်ကဘယ်နှပါးကြားဘူးလဲ။ဩနှစ်ပါးဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝကိုဘာဝတ်လို့ခေါ်လဲ။ဩကာမဝတ္တအဲ့ဒီပါဠိတော်လေးကလည်းကာမဆိုရာရိုက်တဲ့ညင်မနဲ့သဘောဝတ္တသရာကသံသရာရဲလေအောင်လှဲရိုက်နေညင်မပြီးတော့သံသရာထဲမှာလေအောင်လှဲတတ်တဲ့တရားဘယ်နှပါးလဲမေးတော့အဲဘယ်သူတွေလဲလို့ဆိုရင်သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝအဲ့ဒီကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်ဖြစ်ကာမဝတ်ကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဝိပါကဝတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဘာလို့ခေါ်လဲအော်ဝိပါကဝတ်ဆိုတဲ့တရားတွေဟာဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်နှစ်ခွဲ့တည်းမှရှိတဲ့တရား၅ပါး၄ခွဲ့တည်းမှရှိတဲ့တရား၅ပါးဟောနောက်တို့လာတဲ့ဥပါပတ္တိဘဝဆိုတာလေးပေါင်းထည့်လိုက်တော့ဝိပါကဝတ်ဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်၈ပါး

အဲ့ဒါဟာအခုဝိပါကဆိုတာကအကျိုးတရားဝဋ်တတရားကလုံးလည်လဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေလုံးလည်လဲ့နေတော့အကျိုးတရားမှန်သမျှဘာသစ္စာလဲဩဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲတာသစ္စာဆိုတာကမှန်တာအခုမိမိတို့ခန္ဓာဘာဝတ်လဲလို့မေးရင်ဝိပါကဝဘာဝတ်လဲဟောဒီဝိပါကဝတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမှာဟောဇာတိဆိုတဲ့အကျိုးတရားမရခဲ့ဘူးလားဟောဇာတိဆိုတဲ့အကျိုးတရားရခဲ့တုန်းကအစာတိအိမ်ကောင်းမောကရွယ်အစာဟောင်းအိမ်ခုထိုင်ဟိုဘက်ဒီဘက်မလဲတာအဝမကအစာပြန်ပြီးတော့မိခင်ဝါအရာနေရတော့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဝိပါကဝတ်ဇာတိအစဘာသစ္စာကိုရခဲ့လဲအော်တပြည့်ပြည့်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒုံဆိုင်ပြီးသွားနေတဲ့ဇရာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဇရာကဘာဝုတ်လဲဝိပါကဝုတ်ဘာတစ္ဆာလဲအဲအဲ့ဒီဇရာကနေပြီးတော့အနာယောဂါတွေနှိမ့်ဆက်တာကိုဘာဝုတ်လဲဝိပါကဝုတ်မရဏကကိုဘာဝုတ်လဲအဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတာသူ့လိုလိုဘွားကနေပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားအဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကမသိတဲ့ဝိဇ္ဇာပြုလုပ်တဲ့သင်္ခါရအတိတ်ကိုလံပြောတော့အဝိဇ္ဇာဘာဝုတ်လဲသင်္ခါရကဘာဝုတ်လဲဟောကိလေသာဝုတ်ကြောင့်ကာမဝုတ်တွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားအဲကိလေသာဝုတ်ကြောင့်ကာမဝုတ်တွေလုပ်ခဲ့တော့ဟောနှစ်ွက်တည်းကတရား၅ပါးပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီဝိညာဏယုတ်သာလယရဏဖသဝေဒနာဟာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားဘယ်ချိန်ရထားတာလဲအဲ့ဒီပြည့်စုံပါမှာရထားတဲ့တရားတွေဟာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေဟာဘာသစ္စာလဲဩဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲတာသစ္စာဆိုတာကမာနအဲ့ဒီခန္ဓာကိုဒီနေ့မိမိတို့လက်ခံထားရတာချမ်းသာခြင်းအမှန်လားဆင်းရဲခြင်းအမှန်လားအော်အဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့နေပြီးတော့ဟောဆင်းရဲခြင်းအမှန်ကိုဆင်းရဲခြင်းအမှန်လို့မသိတာကမသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုခင်းပြီးတော့နှိမ့်သက်နေတာကနည်းနည်းလားဆွဲဆွဲလားကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီခန္ဓာနောက်မှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာခင်းနဲ့ဒနာဆွဲလန်းနဲ့ဥပါဒံလိုက်လာပြန်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာနောက်မှာတခြားဝတ်လားကိလေသာဝတ်လားအော်အဲ့ဒီကိလေသာဟာဘာလုံးတတ်တဲ့တရားလဲလို့မေးရင်ညှင်းနွားအောင်ပြုတတ်တဲ့တရားဘာလုံးတတ်တဲ့တရားလဲဘာကိုညှင်းနွားအောင်လုံးတယ်လဲလို့မေးတော့အခုပြောသွားတာစိတ်ကိုဘာကိုလဲသူတို့တတံအလွန်မြင်နိုင်ကြစွာဓာတော်သူနိပုဏံအလွန်သိမ့်ဝေးစွာဓာတော်စိတ်ကိုဒီနေ့တတိလေးနဲ့ထားကြည့်လိုက်ရင်မြင်နိုင်ကြတဲ့သိမ့်ဝေးတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအခုတတိပညာအဆောင်မချလို့ကိလေသာကပ်နေပြီဆိုရင်ယထာကာမနိဗ္ဗာတိနောသူအလိုရှိတဲ့အာယုန်တွေမှာလောဘအာယုန်မှပျော်မယ်ဒေါသအာယုန်နဲ့လုံထွေးနေမယ်မောဟအာယုန်ထဲမှာယောနေပြီဆိုရင်ယထာကာမနိဗ္ဗာတိနောအလိုရှိရာအာယုန်၌တည့်ရောက်ကျက်စားလေရှိသောစိတ်တံတိတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်ဆိုတာအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားစိတ်ဟာဘာသဘောရှိတော့မေတ္တာဝီကျိုးကြောင်းမြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရခေထကိလေသာညစ်မဝင်ပြအောင်ဒါမင်းစောင့်ကြောက်ရဤတဲ့ပညာရှိတဲ့သူဟာသွားခြင်းဟာသွားတော့ကွာလို့လှုပ်ပေးထားရမလားတတိပညာနဲ့စောင့်ချရမလားဗုဒ္ဓံတတိပဌံစောင့်ဤမှန်၍ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတန်တိနဲ့ဘယ်နေရာစောင့်မလို့လို့မေးရင်တကား၆ပေါက်မှာစောင့်တတိနဲ့ဘယ်နေရာစောင့်မှာလဲအင်းတကား၆ပေါက်မှာစောင့်မယ်ဂௌတံတတိပဒံစောင့်နီးမှန်၍ဧကံမုခလုံးကြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြန်သည်တဲ့အန္တိစိတ်ဟာဒီနေ့ကိလေသာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘဝတိုက်တွန်းနေတဲ့လောကလောကလို့တိုက်တွန်းနေတဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီတရားတွေဟောဒီခန္ဓာကပေါက်ပွားလာတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကိလေသာဝုတ်ကြောင့်ကာမဝုတ်တွေဖြစ်လာတာဘာဝုတ်တွေဖြစ်လာလဲအဲကိလေသာကနေပြီးတော့ကံတွေပေါက်ပွားလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်စင်မှာအဆောင်ရှိလို့လားမရှိလို့လား
ကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့အလုဟာအမှန်လားအမှားလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အမှားမဖြစ်အောင်ဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နိမ့်မှန်၍ဧကံမုတ်ချက်လုံးကြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဆိုတော့ဟောဒီနေ့မိမိတို့ကဆိုပါတော့တကား၆ပါးအဆောင်ချဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတကား၆ပါးဆိုတာလေဒီနေ့မိမိတို့ကတကား၅ပေါက်မှရောက်လာတဲ့စိတ်တွေကိုမနောတကားကလှမ်းပြီးတော့စိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခိုင်တယ်လို့သိလားပြတ်တယ်လို့သိလားဩပြတ်တယ်ပြတ်တယ်ပြတ်တယ်လို့သိသွားတော့အဲ့ဒါမျက်ခြေပြတ်သွားရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါပေါ်လှမ်းတင်လိုက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုဟောဒီတတိပညာကလှမ်းပြီးတော့ခြေကအပြင်နောက်ကမဲ့လို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီဘက်ကတဏ္ဍာကတ်နိုင်သေးလားအော်တဏမကန့်နိုင်ဘူးဆိုတာဟာတဖြည်းဖြည်းတခဏချုပ်တယ်ထာဝရချုပ်တယ်တခဏချုပ်တော့တခဏသေးတယ်ထာဝရချုပ်တော့ထာဝရသေးတယ်တခဏသေးတဲ့တဏဟာဘာဝုလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကိလေသာတခဏသေးရင်ဟိုဘက်ကဥပါဒံကကိုမငြိမ့်ဘူးလားဥပါဒံငြိမ့်ရင်ဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံကိုလာဦးမလားအော်ကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါဘာပြလို့ဟောဒီကိလေသာဝနဲ့ကမ္မဝချုပ်ရတာလဲလို့မေးရင်အခုပြောတယ်တကား၆ပေါက်မှာဘာအဆောင်ချလဲဟောတတိပညာအဆောင်ချဘာအဆောင်ချလဲဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နိမ့်မှန်၍ဧကံမုတ်ချလုံးဂျုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဆိုတာအခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘောလှမ်းတင်ကြည့်လိုက်၃ခွက်တည်းကတရားတဏမဝင်အောင်နှစ်ခွက်တည်းကတရားနောက်မှာမက်လိုက်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမက်ကထုံးဆောင်တတ်တဲ့တရားမက်ကဘာလုပ်တတ်တဲ့တရားလဲဘယ်တည်းကထုံးဆောင်ပါလဲလို့မေးရင်ဝတ်၃ပါးကဘယ်၃ပါးကလဲဝတ်၃ပါးကထုံးဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘာလဲမက်ခင်၈ပါးဝတ်၃ပါးကထွက်ရမယ်နေရအဲ့ဒီနေရကထုံးဆောင်တာကမက်ခင်၈ပါးပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ထွက်ရမယ့်နေရာကဘာလဲဝတ်သုံးပါဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဝတ်သုံးပါကဖတ်အောင်ထုံးဆောင်တတ်တဲ့တရားကမဂ္ဂင်၈ပါးเนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့မဂ္ဂင်၈ပါးကဟောဒီဝတ်သုံးပါကထုံးဆောင်အောင်ပြီးပါပြီးပါထုံးဆောင်ပြီးပါမဂ္ဂင်၈ပါးခမည်းဟိုးငရဲကထုံးဆောင်ပြီးပါလို့ပြောလို့ရသလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းအချင်းချင်းမှတ်လိုက်ပါထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားကလည်းအကောင်းထုံဆောင်ခြင်းအဆိုးထုံဆောင်ခြင်းလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်။ဘာတဲ့တို့အရှင်းဆုံးပြောရအောင်အကောင်းဘက်ကိုထုံဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့အဆိုးဘက်ကိုထုံဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့လို့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားကလည်းနှစ်မျိုးဘာတဲ့လဲဘာနဲ့ဘာလဲအကောင်းဘက်

ဆိုတာလမ်းကြောင်းမက္ကဆိုတာဘာလဲတမ္မာဆိုတာကောင်းတာမိစ္ဆာဆိုတာမကောင်းတာဟုတ်ပြီလားအဲ့လောက်တော့သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့အခုထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားကအကောင်းဘက်ကိုထုံဆောင်တာရဲ့အဆိုးဘက်ကိုထုံဆောင်တာရဲ့လို့ဘယ်နှပါလဲဩအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ဒီနေ့မိမိတို့ယင်ထဲမှာအခုပြောထားတယ်အကောင်းဘက်ကိုထုံဆောင်တဲ့တရားရှိရင်အကောင်းဘက်ကိုလွတ်မြောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီလားဟောမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားများယင်ထဲမှာကိန်းထားပြီလားဆိုရင် तू ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့လိုက်ပြီဆိုတော့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဟုတ်ဒီလောကမှာလူပฏิတန်တွေဂျိုနပฏิတန်တွေဂျိုလူပฏิတန်တွေနပฏิတန်တွေဆိုတာတွေဖြစ်နေကြတယ်ဘာဝတ်လဲဆိုတော့ဝိပါကဝတ်ဘာဝတ်လဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြည့်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းကကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အခုမိမိတို့ကဟောဒီတန်ត្រာမှာနေရင်းနဲ့ဟောဒီဝုသုံးပါးကနေပြီးတော့ထမြောက်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားသည်မဂ္ဂင်၈ပါးအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကအလိုလိုထပေါ်လာတာလားကျင့်မှရမှာလားအဲ့ဒီမဂ္ဂင်ကိုမကျင့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟောလောကကြီးမှာဒုစရိုက်၁၀ပါးဒုစရိုက်၁၀ပါးဆိုတာကာယဒုစရိုက်၃ပါးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးမနောဒုစရိုက်၃ပါးသိပြီလားဟုတ်လားအန္တိဒုစရိုက်တွေနဲ့သွားနေတော့အန္တိဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးကအပေကိုထုတ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်ထုတ်ဆောင်သွားမလဲဟာအပေကိုထုတ်ဆောင်သွားမယ်အကြောင်းတရားယင်ထဲမှာများလောင်ထားပြီလားဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားမလဲအပေသွားမှာပေါ့ဒီနေ့အပေကိုမသွားခြင်းရင်မိမိရဲ့ယင်ထဲမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့မဂ္ဂင်ကိရမယ်ဘာကိရမလဲမက္ကတာနေရနတ်ထောဟုတ်လားဝုမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ထွမြောက်စေကြောင်းလမ်းကောင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်တာဟာတခြားလားမဂ္ဂင်၈ပါးလားအဲ့ဒီမဂ္ဂင်၈ပါးကလာပါလာပါလို့လက်ရခေါ်ရမှာလားအရှုခံရှိမှရှုညာဂိမ့်မှာမို့လားဗါရဲလေအရှုခံရှိမှရှုညာဂိမ့်မှာအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အခုပြောလိုက်တယ်မိမိကစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝစိတ်ဆိုတာဟာတက္ကပဲနှပေါ့မှာပေါ်တယ်တက္က6ပေါ့မှာပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတက္က6ပေါ့မှာပေါ်တဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးဟိုယင်တနေ့ကပြောခဲ့တယ်မြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်ရှုပါဘာကိုရှုရမှာလဲမြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာမရှုမိတော့ဘာဖြစ်လဲမြင်ရာနှစ်သက်ဆွဲမဲ့သူမှာယာဂမိဆွဲပြီးလောင်တော့တာဆိုတော့အင်းအဲ့ဒါတွေကတပည့်တော်တို့မိသွားပြီဘုရားဆိုရင်အခုကြည့်လိုက်သမားမျက်စိအကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာအစဉ်အာယုန်တိုက်ဆုံတော့ဗာစိတ်ပေါ်လဲမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့မြင်စိတ်ဟာအကျိုးတရားဝိပါကဝဘာဝလဲမြင်စိတ်ဒီပြောပြီးတာသိတာတဲ့သဘောဘာသဘောလဲဘာကိုသိလဲအာယုံကိုသိတယ်ဘာကိုသိလဲအာယုံကိုသိတယ်လို့ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီမြင်စိတ်လေးကိုအခုပြောတယ်သူကမြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်ရှုပါဟုတ်လားအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားဘာသဘောလဲဆိုတော့မြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာမိမိကမရှုနိုင်တဲ့အခါမြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နှစ်သက်လာတယ်မြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲအဲမြင်ရာနှစ်သက်ဆွဲမဲ့သူမှာယာကမိဆွဲပြီးလောင်တော့တာဆိုတော့ဟောနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကတဏတဏအကောင်းတော့ဘာလဲဥပါဒအဲလိုချင်နေဆွဲလန်းနေဆိုတာသိလို့လားမသိလို့လားအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဟာဘာဝတ်လဲဟောကိလေသာကိုဟောခန္ဓာကပေါက်ပွားလာပြီဆိုရင်မရရင်မနေနိုင်လို့ဘာလို့မလဲမရရအောင်အာထုတ်မယ်မရရအောင်အာထုတ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမှာသတ္တန်စိတ်သေတော်ကာမဘဝပြည့်စရာအပေဇာတိဘာဇာတိလဲအပေဇာတိဟာဘာဝုလဲဩအပင်ကိုဘသူထုတ်ဆောင်သွားလဲကိလေသာဝအမင်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘာတူလဲ

0: ဟောဒီနေ့ဝိမစားတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာမဂ်ကင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘာလဲအန်ဒီမဂ်ကင်ကအာယုံရှိမှသူကယင်ထဲမှာဂိမ့်တာဘာရှိမှယင်ထဲမှာဂိမ့်လဲအာယုံဆိုတာအချင်းဆုံးမှတ်လိုက်ပါအရှုကံအာယုံဆိုတာဘာလဲအန်ဒီအာယုံကိုမြင်တဲ့ရှုညာကလောကီမဂ်ကင်ဘယ်နှပါးရှိတော့သမာဓိမဂ်ကင်သုံးပါးပြောကြည့်စမ်းပါသမာဝါစာသမာကမ္မန္တာသမာအာဇီဝဟုတ်ရလားဘုရားမပြောတာဘုရားနောက်ကလိုက်နေပါလေလဲမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဆိုနည်းနည်းအဲ့ဒါလေးမှားပြီးကိုပြောနေတာတရားသေးချနောက်ကပညာမဂ်ကင်နှစ်ပါးကသမာဓိဋ္ဌိမာသင်္ကပ္ပသမာဓိမဂ်ကင်သုံးပါးဘာတွေလဲနာကပ်ပြီးအတန်မှားနေဟိုထဲမှာဖန်ထားပြီးသားကြီးပါမယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောကြည့်အောင်သမာဓိမဂ်ကင်သုံးပါးကသမာဝါယမသမာသတိသမာသမာဓိပညာမဂ်ကင်နှစ်ပါးကသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဒါကရှုညာဒါကဘာလဲဟောအခုပြောသားတယ်မြင်စိတ်ဆိုတာကအရှုကမြင်စိတ်ဆိုတာဘာလဲအာယုံကိုတည်တဲ့သဘောမြင်စိတ်ဆိုတာဘာတည်တဲ့သဘောကြားစိတ်ဆိုတာကကိုဘာတည်တဲ့သဘောနံစိတ်ဆိုတာကကိုဘာတည်လဲစားစိတ်ကကိုဘာတည်လဲဟောကာယတကားပေါက်မှာပေါ်တဲ့ကာယဝိညာဉ်ကဘာတည်လဲအာယုံတည်တာဗောခြားကလုတ်တိုင်းမနေသားမှာ ਨੇ အခုပြောတယ်မနောတကားပေါက်မှာပေါ်တဲ့ဘာတည်အာယုံမင်းတည်တာပဲပြောကျင်တာကအခုရှေ့ကအပြည့်နောက်ကမက်ဆိုတာဟာတကား6ပေါက်မှာပေါ်တဲ့စိတ်မှန်သမျှတိတတဲ့သဘောဘာကိုတည်လဲဆိုတော့အာယုံကိုတည်ဘာကိုတည်လဲပြောကျင်တာကဒီနေ့ယောဂီတို့ဟောဒီစိတ်ဆိုတာကိုရှုလိုက်ရင်ရှေ့ကအပြည့်နောက်ကမက်လို့အမြင်ကြာလာတော့ရင့်တန်လာတာနဲ့အမျှညာအောက်မှာအဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာအပိုင်းပိုင်းပြတ်သွားသလိုအာရမဏိကဆိုတဲ့အာယုံသိတဲ့စိတ်ကိုရှုမိရင်အာယုံလည်းရှုပြီးသားဖြစ်တယ်။ဘာလဲလဲ။အဲကြောင့်စိတ်ဓာနုပဒနာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဆိုတာနည်းနည်းပြောမယ်နော်။အခုစိတ်ဟာဘာနဲ့တွဲဖြစ်တုံးဝေဒနာနဲ့တွဲဖြစ်တယ်။ဘာနဲ့တွဲဖြစ်လဲ။စိတ်ဒီဝေဒနာနဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ရှုရင်ဝေဒနာပါမသွားလား။အော်အဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုရှုနေတဲ့အခါသူသိတဲ့အာယုံကိုလည်းရှုပြီးသားဖြစ်ပြီဆိုတော့ကြံသေးလားဒါကြောင့်စိတ်ဓာနုပဒနာတည်အင်မတန်ကောင်းပါလေနော်ရန်တုံမှန်တုံတော့မရဘူးအာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောဘာတိတတ်တဲ့သဘောလဲဝင်လေဆိုတာကအာယုံသူ့ကိုတိတာငါလားစိတ်လားအဲအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုဒီနေ့မိမိတို့ကအာယုံကိုလွတ်ပြီးစိတ်ကိုရှုတော့ခြေကအပြဲဟောခြေကအပြဲနောက်ကမက်လို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှုသွားတဲ့အခါအပြက်ကိုသိနေတဲ့မက်ဘယ်မှာဂိမ့်လဲဟာရယဝုဘယ်မှာဂိမ့်လဲအဲ့ဒီဟာရယဝုတို့မှာမက်ဂိမ့်နေတာအာယုံမရှိဘဲနဲ့ဂိမ့်လားအာယုံရှိမှဂိမ့်လားအာယုံဆိုတာတခြားလားအရှုခံလားအရှုကံအာယုံရှိမှရှုညာမက်ကိန်းတယ်။ဒါရဲတော့အရှုကံအာယုံရှိမှရှုညာမက်ကိန်းတယ်။အဲ့ဒီမက်ဟာဝတ်ကနေပြီးတော့ဝတ်သုံးပါးကနေပြီးဘယ်ကိုရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တယ်လဲ။နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တယ်။ဟုတ်ပြီလား။အဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကတောင်းရမလားရှုရမလားကောင်းတာလေးတွေရှော့ရှုတာလေးတွေအာတန်စမ်းပါလို့နော်ဒါရဲတော့ကောင်းတာလေးတွေရှော့ရှုတာလေးတွေအာထည့်ပေးလိုက်စမ်းပါဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲအခုဆောင်တတ်တဲ့တရားကအကောင်းကံကိုဆောင်တာရှိသလိုအဆိုးကံကိုဆောင်တာလည်းရှိမယ်အရှင်းဆုံးမှတ်လိုက်ရင်ထဲမှာမက်ကင်မကဲရင်ကိလေသာဝင်လာမယ်မက်ကင်မကဲရင်ဘာဝင်လာမလဲအဲ့ဒီကိလေသာကဘယ်ကိုဆောင်အဘယ်ကိုဆောင်မယ်မက်ကဘယ်ကိုဆောင်လဲစိတ်တရားကိုဆောင်ပေါ့ဟုတ်လား မိမိကအသက်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်နဲ့သိထားရင်နောက်ဆုံးပဲကြွ့နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်ထဲမှာကြည့်ရင်နောက်ဆုံးကြတော့ကြိုက်ခါကိုဆောင်ဟုတ်လားပါတယ်လေအကောင်းဘက်ကိုပို့တဲ့တရားဆောင်ရင်လဲမိမိချမ်းသာမယ်အဆိုးဘက်ကိုပို့တဲ့တရားဆောင်ရင်လဲဆင်းရဲမယ်ဟုတ်ပြီလားချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာဟာမိမိလုပ်တဲ့အလုံးမိမိအားထုတ်တဲ့တရားပဲမဟုတ်လားအေးအဲ့ဒီမှာအခုမိမိတို့ကတရားအလုံးအားထုတ်တယ်ဆိုတာဟာအခုပြောတယ်ဝိမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထွက်မြောက်စေကြောင်းလန်းကောင်းအစစ်တခြားဖြစ်တာလားမဲခင်ရှိပါလားဟောဟေတုထောတယ်မကွိမကောက်ဖြောင်းပြောင်းသာသာနိဗ္ဗာန်သို့သာသွားကြောင်းတရားဟာတခြားလားမဲခင်ရှိပါလားဟောဒသနာထောတယ်ဝိမလွတ်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်စွာနိုင်တာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားမဲခင်ရှိပါလားဟောအတိပတိယထောတယ်အတိပတိယဆိုတာအစိုးရတဲ့သဘောဘာသဘောလဲအစိုးရတယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အစိုးရတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အစိုးရပြီဆိုတာဟာငါအပေလည်းမကြတော့ဘူးငရဲလည်းမသွားတော့ဘူးဆိုတဲ့အထဲမှာလဲကိုမလဲတော့ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်တာယင်ထဲမှာတခြားကိန်းလာမဲ့ကင်ကိန်းလာယင်ထဲမှာမဲ့ကင်ချစ်ပါအပြစ်ရောက်လာတာကိုအစိုးရတဲ့အဖြစ်နော်အဲ့ဒါတွေဟာအခုဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေမလုပ်တတ်တဲ့တရားတွေလဲအဲအခုပြောလိုက်တာမှတ်ရမှာကအကောင်းဘက်ကိုဆောင်တဲ့တရားရဲ့အဆိုးဘက်ကိုဆောင်တဲ့တရားရဲ့နည်းနည်းတရားကလေးထည့်ကြည့်ရအောင်အကောင်းဘက်ဆောင်တာနဲ့အဆိုးဘက်ဆောင်တာတရားကနှစ်မျိုးနော်အဲ့တော့ဟိုကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်မှာတခါတယောက်ကြောင်းစားဦးပြီးတော့ပြန်ကြီးတစ်ပါးကိုွယ်ထားနော်ပြန်ကြီးတစ်ပါးကိုွယ်ထားတော့အန်ဒီအန်ကြီးကဒဂါအိနေရှင်ဆုံးခံကြွရတယ်။အဲ့ဒီဒဂါအိနေရှင်ဆုံးခံကြွနေရင်တဲ့နေ့ကြတော့ဘာသွန်းဆုံးလဲလို့ဆိုတော့အာဂန္ဓုယဟန်ကြီးကပါကြွလာတယ်။အာဂန္ဓုယဟန်ကြီးကဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နီးမှန်၍ဧကံမုတ်ချလုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်တိဒုက္ခဝဟမေဘုံနိဗ္ဗာန်သုံးနံသောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမသွေပို့ဆောင်တတ်ပါ၏လို့နိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်တတ်တဲ့မဂ္ဂင်တရားရင်ထဲမှာကိန်းနေတယ်နော်ရင်ထဲမှာမဂ္ဂင်တရားကိန်းနေတော့အငိမ့်ဓာတ်ကိုရနေတဲ့အတွက်ရှေ့ကိုလှမ်းရင်လဲတတိပညာနဲ့နောက်ကိုဆုပ်ရင်လဲတတိပညာနဲ့အဲ့ဒီလိုအငိမ့်ဓာတ်ကိန်းနေတော့အေးချမ်းနေဆိုတာကိုเจ้าတကာကတွေ့တော့အဲ့ဒီအရှင်မြတ်အိမ်ပိသုံးကတရားတွေနာအဲ့ဒီလိုအိမ်ပိသုံးကတရားတွေနာပြီးတော့တကာက၆တဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တို့တရားတွေနာရတာအမရသေးဘူးဗျာအရှင်ဘုရားနဲ့တရားတွေဆွေးနွေးရတာတပည့်တို့ပီတိနိသက်ခြင်းခြင်းနဲ့မှာခြင်းနာနာခံစားခြင်းအဲ့ဒီတရားရတာကိုဆက်ပြီးတော့ခံစားခြင်းသေးဗျာတပည့်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ဟောရောဥရဒီမှာတပည့်တို့ကိုးဝယ်ထားတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဟောဒီတပည့်တော်ကိုးကွယ်ထားတဲ့အရှင်မြတ်နဲ့အရှင်ဘုရားကြောင်းလိုက်ပြီးတော့တည်င်းသုံးပါအောင်ဆိုပြီးတခါကကြောင်းပင့်လိုက်ရောမလုပ်လိုက်လဲဟဲ့ကြောင်းပင့်လိုက်ပြီးဆိုတော့ဟိုမှာကတွားတွားပေါ့နော်တခါက၆တဲ့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကတော့ကလာတဲ့ရဟန်းဆိုတော့ဆန်တော်ဒီလဲရှင်နေပြီဗျာအဲ့ဒီဆန်တော်ဒီလဲတပည့်တော်ဟိုတုန်းကတော့စတာတယ်အခုလူတော့ခေါင်းရိပ်တဲ့သူခေါ်လာခဲ့အောင်မယ်ပေါ့နော်အတင်ဗျာအတင်ငန်းတော်တွေကလည်းနွမ်းနေပြီဗျာတပည့်တော်တင်ငန်းကောင်းကောင်းလေးလည်းလှူလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီလားဩဟိုမှာကြောင်းကြတော့လေဗျာကျင်းစရာကပြည့်စုံခြင်းမှပြည့်စုံမယ်တပည့်တော်ညောင်းဆောင်ကောင်းကောင်းလေးလည်းမလာခဲ့အောင်မယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ကြွားနှင်းမှာဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာကြောင်းမှာရှိတဲ့ယဟန်ကြီးရဲ့အာဃာဏုရဲ့ဆိုတော့နှစ်ပါးပေါ့နော်ပါတယ်လေအေးအဲ့ဒီမှာကိန်းတဲ့တရားဟာလူရဲ့ယဟန်ရဲ့မဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ကိန်းတဲ့တရားသည်အဓိကပဲနော်ဘုဓမ္မပရအာထကထဘာလဝက်မာဇံဘုကဆိုတဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကပြောကျင်တာကတော့ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟုတ်လားအဲနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကိုရင်လဲနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်သွားမှာပဲအပေကိုဆောင်တတ်တဲ့တရားကိုရင်လဲဘယ်ဆောင်သွားမလဲအဲဒီနေ့ပြောတာကဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားစရာလေးအခုရောက်ပြီเจ้าကိုเนาะအဲ့ဒီเจ้าရောက်တော့ တခါကနောက်ကလိုက်လာတယ်အခုလို့နေမဝင်တဝင်နေဝင်ရည်တရောချိန်ညနေစည်းစာအချိန်ဖြစ်မှာပေါ့အချင်းပြားရဲ့ဆန်တော်တွေရှာပေးလိုက်တယ်ညှင်းနွမ်းနေတဲ့သင်္ကန်းတွေဖြုတ်ချောပြီးတော့သင်္ကန်းအတေးလေးလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးဖို့ရကျင်းဆက်ဖို့ရအခန်းလေးတစ်ခုထဲမှာညောင်ဆောင်လို့ခေါ်တဲ့အခုတော့ကြင်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးပြင်ပေးလိုက်တယ်ငဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအချင်းမြတ်နဲ့တရားတွေဆွေးနွေးပြီးတော့ကြီးညိုလွန်းလို့အဲ့ဒီမှာတရားဆွေးနွေးပြီးပြန်တော့အရှင်ဘုရားမနဲ့ပြန်အာယုန်ချင်းအလင်းရောက်ရင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အိမ်အရှင်ဘုရားတို့ကြောင်းမာနေတဲ့တန်ခါကောင်းအခုအာဃာနုယဟန်ကြီးကိုတပည့်တော်ရဲ့အိမ်အာယုန်ဆုံးပုံပေးတရားချင်းမြင့်အလူခံကြွတော်မူပါဘုရားဆိုပြီးပြင်သွားနော်အဲပင်းသွားတော့ဥမာကလက်ခံလိုက်ပေါ့တခါကပြန်သွားည9နာရီခွဲ7နာရီလောက်ဆိုပါဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဟိုအင်္ဂါပတန်လာပံစကားနီနိုပြောဆိုခြင်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာနှစ်ပါးခိုင်းစကားပြောတော့အဲ့ဒီကျောင်းမှာနေတဲ့ကျောင်းနေဘုန်းကြီးကဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဟုတ်ဒီကြောင်းတကားဟာအရှင်ဘုရားစေတနာတရာကောင်းတယ်ထင်လားတဲ့အင်မတန်ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့သူတဲ့ဘာလို့တဲ့ဆိုတော့အဆောင်ကောင်းတဲ့သူဘုရားတဲ့သူ့စကားတွေများသိယုံမနေနဲ့တဲ့အရှင်ဘုရားသူလူတဲ့ဆွန်ဖုံးပေးမဲ့အစားမစင်ဖုံးပေးတာကောင်းပါသေးလို့စကားတစ်လုံးထွက်သွားနော်ဘာကံလဲဝဲစီကံနော်ဒီကံအဲ့ဒီတရားဟာအမှန်သိလို့လားမသိလို့လားမသိတာဘာလဲအဲမတိတဲ့အတွက်ပြုတ်လို့တာကအဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကိလေသာဝုတ်ကြောင့်ကာမဝုတ်အဲကိလေသာဝုတ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကံအမှန်လားအမှားလားအမှားကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာအခုအဲ့ဒီကိလေသာဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်မလဲအဲ့ဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒီတကအရှင်ဘုရားယုံမနေနဲ့ဗျာသူလူတဲ့သင်္ကန်းများဝိမေစာချွတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့နော်ပါတယ်လေချွတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့တဲ့သူလူတဲ့အန်ဒီဂရင်ပေါ်များအိမ်မေစာအောက်ဆင်းအိတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့နော်နောက်တခုသူကသူကောင်းရိပ်ပေးတာခမ်းမဲ့အစားတဲ့ထန်းစိရောက်ကြီးထက်ချမ်းခွဲအာကိုယ်တိုင်တပြင်းပြင်းနဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာကောင်းမှန်သေးရဲ့ဆိုတော့စကားပဲနှခွင်းပြောလေနံပါတ်1ကသူလူတဲ့ဆွန်းကိုဖုံးပေးမဲ့အစားမစင်ဖုံးပေးတာကောင်းမှန်သေးရဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲနံပါတ်2ကသူလူတဲ့သင်္ကန်းဝိမဲ့အစားချွတ်နေတာကောင်းမှန်သေးရဲ့သူခင်းပေးတဲ့ကတိမော်ကျိမ့်မဲ့အစားအာမြေကြီးပေါ်စိမ့်အိတ်နေတာကောင်းမှန်သေးရဲ့သူရိပ်ပေးတဲ့ကောင်းများသားသားကြီးကြီးခံနေမဲ့အစားဗျာတန်းစီကြောက်ကြီးတချောင်းခွဲပြီးတပြုတ်ပြုတ်နဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာဝစီဒုစရိုက်နော်ဝစီဆိုတာပြောဆိုခြင်းဒုစရိတမကောင်းတဲ့ဖြင့်ပြုခြင်းပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါတွေဟာကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားဘယ်ကိုဆောင်မလဲအဲ့ဒီမှာဒီစကားကြားလိုက်ရတော့ဟိုအရှင်ကယင်းထဲမှာဝင်ကြည့်သလိုကိုသိတယ်ဘယ်လိုသိလဲဝင်ကြည့်သလိုသိတယ်ဆိုတာဟောဒီကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးသူ့ရဲ့ယင်ထဲမှာဘာတွေရှိနေသလဲဆိုရင်ကိလေသာကြောင့်တန်တွေပြုတ်နေတယ်ဘာတဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖယ်ထားလိုက်အန်ဒီမှာကိလေသာကတော့ဒီနေ့အချိန်ကလည်းနေသွားပြီအဲ့ဒီမှာငါတကာငါကြောင်းသူတပားနဲ့ဆက်ဆံတာငါမကြိုက်ဆိုတာအရှင်းဆုံးပြောရင်အိတ်တာမစ္စရိယာနော်ဘာတရားလဲတကားကိုနှစ်သက်တဲ့အတွဲလောဘကိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမုန်းတော့ဒေါသဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လောဘပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘဖြစ်တဲ့အာယုံကိုသိတာကစိတ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်တဲ့အာယုံကိုသိတာကအဲ့ဒီလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဘယ်နာကိလေသာအဲ့ဒေလာအိရှင်လာဘုန်းကြီးမပြန်သေးဘူးပကံရာဆိုရင်ဘာမှထမ်းမငင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီမှာ လောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အလောဘစိတ်အဒေါသစိတ်တွေးတောစိတ်ဆိုတာအပြင်အဲ့တယ်ဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့လားဘုရားမပြောတာမမပြောမလို့နဲ့မပြောနေတာအတွင်အဲ့တယ်ဘာလဲအပြင်အဲ့တယ်ကဘာတွေလဲမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်သာစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်တွေးတောဉာဏ်စီစိတ်မမကြီးလိုက်နေလို့မကြီးပြောနေတာဘုရားပြောရင်တတိတာထားပြီးတော့နော်အပြင်ဧည့်သည်ဘယ်နှခုပါရီလဲနိဗ္ဗီနိဗ္ဗီထုတ်ဆောင်တော့မယ်နော်တတိလွတ်မနေစေနဲ့ဘာလွတ်မနေစေနဲ့ဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့အဲ့လောက်ပဲကောင်းပါတယ်နော်ဝိဒ္ဒရှိမှကိုယောဂီကိုမရရှက်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အပြင်အဲ့တဲ့၅ရောင်အတွင်အဲ့တဲ့၆ရောင်အိမ်တဲ့၂ရောင်ကိုယ့်ကိုစောစောကပြောလိုက်ပြီးကောင်းတာနော်ဒါတော့မောဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတို့မောသွားတယ်နည်းနည်းမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့ခုပြောလိုက်ပါတယ်စိတ်ဆိုတာဟာအာယုံကိုသိတဲ့သဘောတစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်အာယုံသိတယ်ဆိုတာဖြစ်တာလားအာယုံသိတယ်ဆိုတာဘာလဲစောင့်ကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးတယ်လို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလားအန်တီလို့ရှိကအပြည့်နောက်ကမက်လို့သိတာဟာတခြားလားမက်ကင်လားအန်တီမက်ကင်ကဟောမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထွမြောက်စေကြောင်းလမ်းကောင်းအစ်စ်ဖြစ်တာဟာတခြားလားအခုမက်ကင်တရားလားမက်ကင်တရားယင်းထဲမှာကိန်းတာဟာအရှုခံဆိုတဲ့အာယုံမရှိဘဲကိန်းပါမလားအချို့ကအာယုံရှိအောင်ကပေးပါပေးပါတောင်းရမလားကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမလားအားမထုတ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးတော့ဟောအခုမတည်တဲ့ဝိဇာခင်းနဲ့တဏှာဆွဲလာနဲ့ဥပါဒံကိလေသာတွေစိတ်မှာအုပ်ပြီဆိုတော့အမှန်သိသေးလားဟွန်းအမှန်မတည်တဲ့ခါကျတော့အခုပြောပြီးရှင်ဖေဟာလူလူတဲ့ဆုံးဖုံးပေးမယ်စာပါလို့တာကောင်းပါသေးရဲ့ဟောသူလူတဲ့သင်္ကန်းဝေးမယ်စာအတူခင်းပေးတဲ့နေရာနေမဲ့အစားအတူရိပ်ပေးတဲ့သဘင်များခံနေမဲ့အစားဗျာချမ်းစီချောက်ကြီးထက်ဆန်းခွဲဆွန့်လို့နေတာကောင်းပါသေးရဲ့လို့ဆိုတော့အခုပြောလိုက်တဲ့ဣဒ္ဓမစ္စရိယဆိုတဲ့စိတ်ကိုချစ်စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုပါရှုနိုင်ရင်မက်ကင်ကိမ့်မယ်မရှုနိုင်ရင်ကိလေသာကိမ့်မယ်ကိလေသာကိမ့်ရင်အပယ်ကိုထုတ်ဆောင်လိမ့်မယ်နော်မင်းကင်းကိမ့်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်မယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုယူဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘုမာယဟန္တာကြီးဆိုတော့တည်ရဲ့အာဂန္ဓုရှင်မြတ်ကဒီယဟန်တော့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာမရွှင်မလန်းနဲ့ပင်ပန်းပါရဲ့တန်ត្រာမှာတော့ဒုက္ခများတော့မှာပဲလို့တည်တော့ဘာမှသူမပြောဘူးအဲ့ဒီညာပိုင်းဝင်ကျိန်ဆက်တော်မူမနဲ့အာယုံတက်တော့တကိုးတော်နဲ့ကောင်းကင်ကသွားတယ်ဘေကသွားလဲဟောဟိုမှာအဲ့ဒီကျောင်းတိုင်းဘုန်းကြီးကရှိသေးတယ်အောင်မေလို့သူကျောင်းဝေယဝဆရေလို့တပြည့်စီလဲရေခဖျားရှိကိုကျောင်းဒေနာသနာဝတ္တိပြုပြီးတော့ရှိခိကစွန်းစားကြွမယ်ဆိုရင်ကလက်တက်ခောက်တယ်သူလဲခောက်ပါတယ်အတန်နေသိစုမာဆိုလို့လက်သေးလေးနဲ့ရှိတယ်ဘာနဲ့ရှိတယ်ဘာတရားကိမ့်နေလဲဣဒ္ဓမစ္စရိယထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်မဲ့တရားအေးအတ္တိတရားနဲ့သူကအတ္တလိုပြုပြီးတော့ဝိကလေးပိုင်သင်္ကန်းလေးယုံဟိုเจ้าတကာအိမ်ရောက်เจ้าတကာကလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်အာဂန္ဓုယဟန်ကြီးဟောဘုရားဆိုတော့အေးမင်းသူတော်ကောင်းအောင်မိလို့ကိုးကွယ်နေကွာမင်းသွားရရမင်းယဟန်ကြီးကတချူးချူးနဲ့ဝင်အိတ်နေတာငါဟောတပည့်စီတွေလဲရေရေခဘုရားတွေရှိကိုအိုးကြီးစီတွေခောက်အုံမောင်းတွေခောက်အဲဒီလောက်ထိုးဆူးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးကွာမင်းမလိုဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ်ွယ်တတ်ပါပဲဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ခိုးเจ้าတကာကပညာရှိဆိုတော့အပွေးမြင်အပင်သီးနော်ဩဒီအရှင်တော့သူဟာအမားတွေမြင်နေပြီနဲ့တူတယ်ငါကိုယ်ွယ်ထားတယ်အရှင်ဒီအဲ့ဒီလူမျိုးတတိလက်လွတ်နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ဟိုမှာကတိပိတာမို့လားဒါပေမဲ့လို့စိတ်စိတ်နေသီးခံပြီးတော့အရှင်ဘုရားကိစ္စမရှိဘူးဘုရားခရီးပင်မန်းတော့လဲနွမ်းနေတော့မူမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုတပည့်တော်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခဲပွဲပိုးစင်တွေစ ဆွနေလူလိုက်ဦးမယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့မုံမုံမြတ်မြတ်ဒီသရာကောင်းကောင်းနဲ့လောင်းလူလိုက်တယ်လက်တိကြောင်းကြတော့အရှင်ဘုရားကလိုက်ပါဘုရားလို့လူလိုက်တယ်သူလည်းစေတနာကြီးကြီးနဲ့ယူသွားတယ်လမ်းကြတော့တွန်ပစ်တယ်တန်းကြတော့ဘာလို့လဲသေကိုထွတ်မြောက်စေတတ်တဲ့တရားတွေလဲအပေကိုထောက်ဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေနော်ဘုန်းကြီးကပြောခြင်းနဲ့တိတ်တမစ္စရိယဆိုတာဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကတ္တပဗျာကျင်လက်တဲ့အနှစ်2000ရှိတယ်အနှစ်ဘယ်လောက်ရှိလဲယဟန်တရားတွေအာထုတ်နေတာပဲလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့မပယ်နိုင်သေးတော့လေအညစ်အကြေးတင့်နေပြောရမှာပေါ့နော်သူအဲ့ဒီတရားကိုဒီနေ့မပယ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်ထဲမှာဂိတ်လို့လားမဂိတ်လို့လားဟောအဲ့ဒီကိလေသာထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားမဂိတ်တော့အပင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကြီးရင်ထဲမှာအပြည့်ဆိုတော့အမှန်လို့လားအမှားလို့လားဟမ်အဲ့တော့သူကအမှားတွေလို့အဲ့ဒီမှာတွန်ပစ်ခဲ့ပြီးကြောင်းရောက်လို့တကားခောက်သွားကြည့်တော့ဟိုမှာအရှင်မြတ်ရှိသေးလားအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့ပြုတ်လိုက်တုန်းကတော့အမှတ်တမဲပဲနော်လောကထဲမှာသုံးတဲ့စကားတစ်လုံးရှိပါတယ်အမှတ်တမဲမှသည်အမှတ်တရားသူလို့ဖြစ်သွားတတ်တာလေးတွေပေါ့နော်သူကအမှတ်တမဲ့ပြုလိုက်တယ်ဟိုမှာရှင်မြတ်ကမရှိတော့ဘူးလို့ទីလိုက်တော့ဟာငါလုတ်တဲ့လုတ်ဒီရှင်မြတ်သိပြီထင်တယ်တကယ်လို့သိရင်တော့ဘောဓိရှင်မြတ်ဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတင်နေရဟန္တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီမှာအလုတ်ကလေးတစ်ခုမှားပြီလို့သတိပြုလိုက်တာနဲ့ယင်ထဲမှာပူလာတာဟာသောကမီဗာမီလေအဲ့ဒီသောကမီဟာနိဗ္ဗာန်ပို့မာလာအပေထုတ်ဆောင်ပါလားပဲ့ရမယ့်တရားလားပဲ့ရမယ့်တရားလားပြောခဲ့ပြီအချင်းချုပ်ရင်ရှေ့အပြက်ကိုနောက်မနဲ့ကြီးရှေ့အသေးကိုနောက်အနေနဲ့ကြီးအသေးကအပြက်အနေကမအဲ့ဒီအပြက်ဆိုတဲ့အာယုံရှိမှမက်ဆိုတဲ့အငိမ့်တကိမ့်မှာမို့လားအငိမ့်တကဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်မလဲနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်ပါအဲ့တော့မရှိနိုင်တော့သူကအဒီပြုမိပြုရာတွေပြုပြီးတော့အချင်းချုပ်ကြပါသေးရဲ့ဗျာအဲ့ဒီမှာနောင်တတွေကြီးစွာရပြီအဲ့ဒီမှာသွေးပွဲပွဲအောင်သေးတယ်နော်လူတို့ပြောတော့သေးတယ်ရဟန်းလို့ပြတော့ဘာပြောလဲပြန်တော်မူတဲ့ဘယ်ပြန်တော်မူလဲလို့ဆိုတော့အပေပြန်တော်မူတဲ့ဘယ်ပြန်တော်မူလဲအပေကိုဘသူထုတ်ဆောင်သွားတယ်ကိလေသာဝိကြောင့်ကာမဝိနော်အပေဆိုတာဝိပါကဝိအပေဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝိကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကဘာဝိနဲ့ဘာဝိလဲကိလေသာဝုနဲ့ကမ္မဝုဘာဝုနဲ့ဘာဝုလဲဟောကိလေသာဝုကြောင့်ကမ္မဝုဖြစ်တယ်ကမ္မဝုကြောင့်ဘာဝုဖြစ်လဲအဲ့ဒီဝိပါကဝုချုပ်ခြင်းရင်ကိလေသာဝုချုပ်ရမယ်နော်ဝိပါကဝုချုပ်ခြင်းရင်အခုသူ့ကိုပြအောင်လုပ်တာကကမ္မဝုဒီအနည်းဆုံးမို့လားနော်အဲ့တော့အခုပြောတယ်ကိလေသာဝုကိုပြအောင်အနည်းဆုံးလုပ်တာကကမ္မဝုအဲ့ဒီကမ္မဝတ်ဆိုတဲ့တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကကိလေသာဝုအဲ့ဒီလိုဆိုတော့ဝိပါကဝုချုပ်ရင်ကမ္မဝုချုပ်ရကမ္မဝုချုပ်ခြင်းရင်သူ့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကိလေသာဝုချုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကိလေသာဘယ်ပုံတင်နေတာလဲလို့မေးအခုပြောလိုက်တယ်မြင်စေကြားစေနာစေသာစေယာနာကောင်းစေတွေ့တော်ကြံစီစိတ်ဆိုတဲ့တရားတွေပေါ်မှာမမြင်အောင်ဖုံးထားတဲ့ကိလေသာလှန့်ခြင်းရှင်ကအပြည့်နောက်ကမဲ့အပြည့်ခန္ဓာဗာတိဇာလံမြင်တဲ့ညာကစိတ်ချွရင်သေးတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေကလိုသစ္စာ၄ပါးဆိုင်အောင်ချုပ်သွားရင်ဟောအဲ့ဒီမှာကိလေသာကိုရှုပ်ပြီဆိုတော့ကာမဝုကိုမရှုပ်ဘူးလားကာမဝုရှုပ်တော့အပယ်ဆိုတဲ့ဝိပါကတရားတွေကိုမငြိမ့်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာမရှိနိုင်တော့အပင်ကြတယ်အဝစီရောက်နော်အဝစီရောက်အဲ့ဒီကနေပြီးအဝစီကလို့တော့ဟောဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရမလက်တဲ့ရောက်အဲ့ဒီမှာရာဇဂျူပြီးဘာပြီးလဲမြို့တကနာမှာဘာပြီးလဲလို့ဆိုတော့တတိမျိုးယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာမျိုးယူလဲအေးတတိမျိုးယူမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစားဇာရွေတောင်းပုံရာပုံမစားနိုင်ဘူးသူရတဲ့မစင်နေသူစားနေရဲ့နော်ဟောတတိမျိုးယူဆိုတော့ဝိဇ္ဇာတွေတောင်းပုံရံပုံ အိုးဘက်ကလေးပါဘာတကူမှမဝေးနိုင်ဘူးချွတ်နေရတယ်နော်ဟောတတိအိမ်မှာဆိုတော့နေစရာတွေလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိပါရဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့အပေါ်ဖြစ်ဖြစ်မနေနိုင်ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာဆင်းအိတ်နေရတယ်နော်ဒါတွေကအကျိုးတရားတွေဘာတရားတွေလဲအော်အဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ထားတဲ့တရားကအတိတ်အကြောင်းမို့လားငါကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကမ္မကိုအဲ့ဒီကမ္မဝတ်ကိုပြုလာခဲ့တော့အခုပြောတယ်မစဉ်းစားနေရတယ်ဆိုတော့ဝိပါကဝဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာအဝတ်ရှင်နေရတယ်ဆိုတော့ဝိပါကဝကောင်းကောင်းမွန်မွန်မအိပ်ရလို့မြေကြီးပေါ်ဆင်းအိပ်နေရတဲ့ဝိပါကဝဘာသစ္စာလဲဈာန်ဉာဏ်သာသာလားဆင်းသင်ရဲ့လားအဲ့အဲ့ဒီမှာအနေကြာလာတော့မိဘနှပါးကအရွယ်ရောက်လာတော့ဟာငါတို့ကွာဟောဒီကောင်ကတို့တချင်းမျိုးမှာမျက်နာပြတ်တယ်ငါတို့မျက်နာအိုးမဲတုတ်တဲ့ကောင်ပဲဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ရောဘာလို့လိုက်လဲအဲမောင်းထုတ်လိုက်တော့ဟိုးပရဝိယဟန်ဒီကြောင်းရောက်သွားတယ်ပရိယပရဝိယဟန်ဒီကလည်းသူ့ကိုသာသနာပြုလိုက်တယ်ကြီးညိုစရာပဲပရဝိသာသနာလဲတွင်ကြီးတခုတူအဲ့ဒီကျသူ့ဆင်ခိုင်းသူ့ရပခုံးနှစ်ဖက်မြုပ်တော့အဲ့ဒီပခုံးနှစ်ဖက်ပေါ်ကပြင်ပြားကြီးနှစ်ချထိုးတင်လိုက်မြင်ရောပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြေကြီးတွေဖိုးအဲသူ့ကိုတခါလဲဟိုဘက်ကတယောက်ဒီဘက်ကတယောက်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပရဝိုက်တွေကထန်းစိကျော်ကြီးထက်ချမ်းကွဲပြီးတော့တပြုတ်ပြုတ်နဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာသွေးတန်ရဲရဲနဲ့ဘလောက်ရတာရှိလိုက်မလဲနော်ဝိပါကဝတ်ဘာတိစားလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကကမ္မဝကံဆိုတာကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားလေနော်အဲ့ဒီကံကိုပြုတ်တော့ကအမှန်မမြင်အောင်ဖုံးထားတာကတခြားလားကိလေသာလားကိလေသာပါအဲ့ဒီကိလေသာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမှာဖုံးတာလားစိတ်မှာဖုံးတာလားကိလေသာပါသူတို့တတ္တအလွန်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်နော်သူဏိကုဏအလွန်သိမ့်မွေးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဘယ်လိုလုံးနေလဲဆိုတော့ယထာကာမနိဗ္ဗာန်တိနာသူအလိုရှိတဲ့အာယုန်ဒီပေါ်မှာသွားလာနေတယ်လောဘအာယုန်မှာပြောမင်းဒေါသအာယုန်မှာပြောမင်းအန္တိတရားကိုပညာရှိတဲ့သူဟာမေတ္တာဝီကြိုးကြောင်းမြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရခေထကိလေသာညင်မဝင်ပြေအောင်သတိပညာနဲ့စောင့်ချောင်းနော်ဒါနဲ့စောင့်ချောင်းမလဲတက္ကသောင်းပေါ်မှာဂုတ်တံသတိပဋ္ဌာန်စောင့်နီးမှန်၍ဧကမုတ်ကြလုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဆိုတော့ဟောအခုပြောလိုက်တဲ့ခြေကအပြဲနောက်ကမဲအပြည့်နဲ့မဲကြိုက်နေတော့ကိလေသာဝုတ်လိုက်နိုင်သေးလားဟောကိလေသာဝုတ်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဝိပါကဝုတ်မရှုပ်ဘူးလားဝိပါကဝုတ်ရှုပ်တော့ကံကခန္ဓာပြောင်းလုပ်လို့ရသေးသလားအဲကိလေသာဝုတ်ရှုပ်တော့ကမ္မဝုတ်ရှုပ်တဲ့ကမ္မဝုတ်ရှုပ်တော့ဝိပါကဝုတ်ရှုပ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမရှုပ်နိုင်တဲ့ကံကြတော့အခုအဲ့ဒီတရေမှာနေပြီမယ်လို့အခုပြောခဲ့တယ်ဝိပါကဒုက္ခတစ္ဆာကြီးနဲ့နေတယ်အဲ့ဒီပရဝိယဟန်တွေတဲ့ရောက်တော့သူကပရဝိယဟန်ဖြစ်ပြီးပရဝိယဟန်နေဆွန့်ခံသွားသူကမလိုက်ဘူးပရဝိယဟန်တွေကအိုးမြို့တွေကနေဆွန့်နေပို့လိုက်တယ်သူကဆွန့်မစားဘူးဘာစားနေတယ်ထင်လဲဟောသူယူတဲ့ဗီတာမင်တွေကြီးပဲသူစားနေတာလားအဲ့ဒါနောက်တော့ပရဝိယတွေက2ရက်3ရက်4ရက်လောက်ရောက်တော့ဩဒီပရဝိယဆွန့်ခံလဲမလိုက်ဘူးသူပြောတော့လေငါစားเสียဒီနေရာပဲရတယ်ပြောတယ်သူဘလို့ရကြလဲလို့အဲ့ဒီမှာသူ့အလုပ်ကိုရှောင်းကြည့်တော့သူယူတဲ့မစင်သူတော်ကယူတဲ့မစင်သူအဲ့ဒီမှာယူပြီးတော့စားနေတာဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာသူ့ကိုအဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ထားတာထုတ်ဆောင်ထားတာဟာကောင်းတဲ့တရားကလားမကောင်းတဲ့တရားကလားအေးမကောင်းတဲ့ထုတ်ဆောင်မှုပြုတ်တတ်တဲ့တရားဂိတ်နေရင်လည်းအကျိုးတရားခံစားရမှာပေါ့နော်အဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်ထဲမှာဂိတ်နေရင်လည်းအငိမ့်တတ်ရမယ်အဲ့ဒါကိုမက္ကတနေယာနာထောဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အန်တီပရမိုက်တွေကဟာဒီလိုဆိုမဖြစ်ဘူးတို့နဲ့ဂေါရမနဲ့ကအပြိုင်ဟောဒီအကြောင်းသာဂေါရမသာမဏေဘက်ကသံဃာဒကမတွေတီးသွားရင်ဟောပရမိုက်တွေမစင်စားနေဆိုပြီးလိုက်ကဲရနေလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ဘာလို့လိုက်လဲဟောမောင်းထုတ်တော့အလွန်လူစီးတဲ့နေရာလို့ပြောတာပဲအညီအကျေးဆွံ့ရနေရာမှာကြောက်ကြရကြီးတခုထင်တာလေအဲ့ဒီမှာအချင်းချုပ်ပြောကြဆွေးရဲ့ခြေတစ်ဖက်ထောက်ခြေတစ်ဖက်ကိုသူကမိုးပေါ်မြောက်ပါးစပ်ကြီးဟာပြီးတော့နေတယ်အင်္ဂတိုင်းမကရာတိုင်းကလူတွေကသူ့ကြီးညိုလွန်းလို့လာပြီးတော့မေးတယ်အရှင်အဲ့ဒီလိုပါးစပ်ကြီးဟာပြီးတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်တည်း ထောက်ပြီးတပည့်မြောက်တာတော့ဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ငါအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတာတဲ့ပါတယ်လေအဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ကျင့်တဲ့ငါလူလူကဟောဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့နှချောင်းလုံးတော့ထောက်လိုက်ရင်မိဟုံဟုံတောက်သွားမှာတဲ့နော်ဒီကံအဲ့ဒီမှာဂိမ့်တဲ့တရားတွေပေါ့နော်အဲ့တာကိုကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းသဒ္ဒါနောက်မှာပညာမပါရင်အမားတွေကိုးကွယ်တတ်ပါရဲ့နော်ဗါရဲလေသဒ္ဒါနောက်မှာပညာမပါရင်အမားတွေကိုးကွယ်တတ်တယ်သဒ္ဒါဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုမျက်တိနောက်မှာပညာလေးပါပါစေပေါ့နော်အဲ့တော့သူကမျက်တိလိုနေတာဟိုမှာလာပြီးတော့အစာတွေအတော်တွေနေရာတိုင်းတွေနေအကုန်လုံးလာပြီးတော့တောင်ပုံရပုံပုံပေးတာတဲ့သူပါတကူမှဂရုမစိုက်ဘူးပေါ့နော်ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာမစားနိုင်အောင်ပိတ်ထားတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးကိုခံစားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့တိပိပေါ်ရအဲတိလို့သူလုံနေတာ55နှစ်လောက်ကြာတယ်ဘယ်လောက်ကြာလဲအဲ့ဒီ55နှစ်လောက်ကြာတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကဒီနေ့အဲ့ဒီမှာရှင်ညာတော်ဖြန့်ကြည့်လို့ဟောနိဇံဘုကဆိုတဲ့ပရဟိတ်ကြီးကိုမြင်တယ်ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မနေ့အာယုချင်းလင်းရောက်ဆုံးမကြွားပြီးအခုလိုညံ့နေမြေဝင်ကြီးတရောအချိန်လောက်ကြာတော့ညီတော်အာနန္ဒာကောပြီးရှင်သာအာနန္ဒာငါဘုရားဟောဒီဇူကတော်ပြီးတော့ကဲဥမှာကွာလို့ဆိုတော့ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားတပါးတည်းပဲကြွမလားဗျာနောက်လိုက်များလိုက်ရအောင်မလားလို့ဆိုတော့ခြေသားအနန္ဒာအဲ့ဒီနေရာကြီးမကောင်းပါဘူးကွာမလိုက်ခင်းနေနော်မဟာကရုဏာတော်ကြီးမားစွာနဲ့ထားပြကဲဘုရားရှင်ကိုယ်တော်များအဲ့ဒီကြွအဲ့ဒီရောက်တော့ဟာဇဘူကလို့ခေါ်လိုက်တော့သူကဘုရားမမသိငါဇဘူကလို့ခေါ်တာဘာတူလဲပေါ့ဘုရားကိုဘာလို့နေလဲပြင်းမနေတယ်ဟုတ်ပြီလားဒိတ်နဲ့တရားဟာအခုညာသိမ့်ကကိလေသာသိမ့်လားဖယားမန်ပြီးရလားဟေးအဲ့တော့သောဘသူရဲ့သူတို့ရဲ့စကားအငင်းခုံတွေနောက်ဆုံးကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြကဟာငါဒီနေရာမှာသတိသုံးမလို့ကွာတနေရာပေးစားမှာလို့ဆိုတော့သူ့နားမှာတော့ပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဟိုခက်လန်းလန်းကကုန်းမော်လေးတခုအဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရမြတောင်းလို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကုန်းလေးပေါ်မှာနှစ်ထပ်သင်္ကန်းလေးလေးကောက်လေးလောက်ခင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြသတိမသုံးမိတဲ့ကဟောအရင်နေ့တည်းကဘုရားရှင်ကရေတော်အနန္ဒာပြောတော့အဲ့ဒီညမှာမူကြီးကြီးကျယ်ရွာနောက်နေ့မနေ့မှာဘုရားရှင်ကဆွမ်းခံကြွာအဲ့ဒီညနေလောင်းမှာဟောဒီဇူကနေရာကိုရောက်တာဆိုတော့ညပိုင်းကတမ္မာဒီဝနတ်မြတ်နှကောင်းနေအဲ့ဒီနေရာမိုးရွာပြီးတော့ဘာလုပ်ထားလဲတန်ရှင်းပေးထားလိုက်အယောအဲ့ဒီနေရာဘုရားရှင်ကြွာလာတော့ဟောပထမပိုင်းစုမာတဲ့နမင်းကြီး၄ပါးညလေလောက်ကြတော့ဟောတရားမင်းလာဟောညရဲ့နောက်ဆုံးမင်းကြတော့မြန်မာမင်းကြီးလာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များလာတော့တခါတည်းဝင့်ထိပ်ပြီးတော့အယောင်နေလက်နေတာဘသူမြင်လဲသဘူကကြီးမြင့်အဲသဘူကကြီးမြင့်တော့အဲဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြလာပြီးပြူစုဩမနဲ့ကြတော့သဘူကကြီးကဘုရားသွားကြောက်တယ်ချင်ဘုရားညကပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်နဲ့လာတာဘာကြီးတွေလဲတဲ့နော်အဲဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကမိန့်တော်မူတယ်ဟဲ့သဘူကအဲ့ဒါပထမပိုင်းလာတာသုမာရီနာမင်းကြီး၄ပါးဟောညရဲ့အလဲပိုင်းမှာတရားမင်းလာတယ်ဟောညရဲ့နောက်ဆုံးမင်းကြတော့ပြင်မာပင်လာတယ်အဲ့ဒီတရားပြင်မာသုမာရေနာမကြီး၄ပါးတဲ့ရှင်ဘုရားမြတ်တလားလို့ဆိုတော့အေးငါကမြတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လား။အော်အဲ့ဒီလိုဆိုတော့အောက်ကြပဲဘုရားသူကအာအိုးအိုးဟိုလက်ဖြောက်ဒီပါလိပြီးမှာပေါ့သူနော်။လက်ဖြစ်အန်ချီးပွဲပဲဘုရားလို့ဒါကတော့ရှေးသုံးမှာတပည့်တော်ဟောဒီနေရာမှာ55နှစ်လောက်ဂောရတပလို့ခေါ်တဲ့ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတာသူတို့မလာဘူးတဲ့မျက်နှာလိုက်တယ်။မျက်နှာလိုက်တာဘုန်းကြီးတဲ့ဒါဟိုတဲ့မပါဘူးနော်။တတိယ55နှစ်လောက်ဟောဒီအကျင့်ကျင့်နေတာသူတို့မလာဘူးဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကဟဲ့သူကလောကကြီးတစ်ခုလုံးညာလို့အခုမစင်ကောက်စားနေရတာလဲနေမမသေးဘူးဆက်ပြီးတော့ညာအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမစင်ကောက်စားရကလည်းအပေကြလိအောင်မယ်အပေထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေယဉ်တယ်မထနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တတ်တဲ့တရားယဉ်တယ်မှာဂိမ့်ဆိုပြီးတော့ကထာ6ပါးအစဉ်အတိုင်းဟောတော့တိစ္ဆာကထာကိုဟောတဲ့အခါရှိကအပြည့်နောက်ကမယ်အပြည့်ခန္ဓာဗာတိစားလဲမြင်တဲ့ညာကစိုက်ကျူးရင်သေးတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲဒီမှာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေကလူသစ္စာ၄ပါးဆိုက်ပြီးတော့အပြည့်တံ္ဍရာ၄ကျင်းလောက်ရတာယဟန္တာကြီးကိုဖြစ်တယ်နော်ဗာကြီးဖြစ်လဲအဘိညာဉ်တကိုယ်တွေဗာတွေကိုရပြီးတော့အန်တီလောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှကြီးလိုက်ခံမှားနေတာတံ္ဍရာမှနော်အဲ့တော့ကုသူကိုွယ်နေတဲ့ဒကာကမတွေကလာတော့ဟာဒီနှုန်းကဒုကိုွယ်တာတပါးတယ်အခုနှစ်ပါးပြည့်နေပြီဘသူကများမြတ်တယ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကရေသနုတ်တော်ရှင်းမြင်ထားလို့အရင်တုန်းကလို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲရေသနုတ်သင်္ကန်းလေးဝစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဘေးကူခေါ်လိုက်တာနဲ့အကုန်အဆုံးဖြစ်သွားရောရဟန်းပုံစံပေါက်သွားနော်အဲ့ဒီအချိန် ဟိုးတက္ကရီတန်တရားများလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကစဉ်းစားစုကသင့်တက္ကဓမ္မတွေကယင်းထဲမှာကိုကိုစဖြစ်နေတယ်မဆုံးမြတ်နိုင်တဲ့တရားတွေညာနေတယ်ငါဘုရားပေါ်ပြစ်မရင်အပင်သွားကြလိမ့်မယ်တင်ဖြည့်ချင်းပြလိုက်လို့ဆိုတော့သူကကြီးကကောင်းဝင်ကိုတကူနဲ့တက်သွားလိုက်အောက်ပြန်ဆင်းလာလိုက်ဘုရားရှင်ကိုဦးချလိုက်တပည့်တော်ကတပည့်ပါအရှင်ဘုရားကဆရာပါတပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်ပါလို့ဆိုတော့တပည့်ဟာဆရာတဲ့တော့ဘုံမမြတ်ဘူးဆိုတာသိကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအစဉ်ကိုဒီနေ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့တန်ត្រာခီးမှာထုတ်ဆောင်ခြင်းတရားနှစ်ပါးတို့တွင်နိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားယင်တိုင်းကိန်းအောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းရင်ချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို့
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်24ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဇယိုင်းနှင့်လျော်စွာကမ္မထံပေးရပုံအမှတ်1တရားတော်
2: ေဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကိုလည်းငယ်လည်းငယ်ဖို့ကောင်းပါရဲ့ဒီညနေဒီမျိုးကောင်းပါရဲ့ရှင်မလည်းရှင်မဖို့ကောင်းပါရဲ့သူကိုယ်တိုင်ပြတဲ့ဒုက္ခကသင်္ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမေရာယသိဖြစ်လက်ထက်ကလေးကပဲတယောက်သေးဆိုရင်တော့အောင်ပွဲယူနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကသူသိပါရဲ့ဒုက္ခလို့သိညာတော့လည်းငါတယောက်သေးနိဗ္ဗာန်မယူဘူးအာလမောသတ္တဝါတွေကိဉ္ပုတ်ဆောင်ပြီးမှအတူတူမှနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားကြောင့်အသာရေလူပြီးဒီကရသဗ္ဗိဉ္ဇဉာဏ်ရအောင်လုပ်ရအယောဇေလူပြီးဒီကရသဗ္ဗိဉ္ဇဉာဏ်ရအောင်ထူတောင်းပြီးလုပ်ရအသက်ဆုံးပြီးဒီကရသင်္ကြန်ငါးပါးရေဆုံးပြီးဒီကရလုပ်ရတဲ့အလုပ်တရားဥက္ကမကျဲကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီဤကျေတာဒီကဓမ္မတို့ဘုရားလာဘုရားကွက်လာလို့ဆိုတာကြက်ခိုက်ကြည့်တာဟုတ်အော်ညအတွက်ဆိုတော့ဒီကျင့်ကြံဓမ္မတွေအတွက်ရောသူနဲ့ပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရောရွတ်ဆောင်သွားနော်အဲတော့သူနဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့ပြန်ထူးမှားကြရဲ့လို့မှားရမ်းမလို့တော့ပါဘူးသူယူဆောင်သွားလို့ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီကတော့ဒုက္ခကသင်္ခင်းခြင်းပြီကတော့နေကြပြီဆိုတော့ဓမ္မတွေသင်ကြမြင်လာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဘယ်လိုများမှာခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဥစ္စာအကြိမ်ပေါင်း1992ကြိမ်တိုင်မင်းတို့ကငါမရှိပေမဲ့လည်းဓမ္မကန္တာရှင်သောင်းလေးတော့နဲ့ကွာငါပြည့်ဒီသမီးတွေဆရာလုပ်ပြီးကြတာမင်းတို့ကယ်ယူပို့ဆောင်ရစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုရဲမှာခဲ့တာကတည်းကြောင်းသူကိုယ်တိုင်လည်းဝိပဿနာတွေရှုသမထဝိပဿနာတွေကျိုးစားကြလို့ရှင်ဖြင့်မင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်အဘိဓိနိဗ္ဗာန်စံညာတော့လေအလုတ်တရားကဒါပဲဒါလုံးရကြဆိုပြီးမှားတက်ခဲ့တာက1992ကြိမ်တိုင်တိုင်ဥပမာမှားခဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားတရားတော်ကလေဒီမှားခံတိုင်းကိုလေဘုန်းကြီးများကလည်းအလုတ်ကိုပြပါတယ်ဒီကဓမ္မတွေကတော့ဘုရားမရှိလို့အငဲချေရမလိုဘူးအလုတ်လုတ်ဖို့တစ်ခုပြန်လိုတယ်ဆိုတာကဘယ်လုံးမှမှတ်ကြပါဆိုတာသောတိသတိပြောပါနော်ဘယ်မှာရောဆိုတော့ခဏခဏပဲဘုန်းကြီးလက်ခွန်ရပါသုဇလုံးလို့ဒီပေးဇာယကဘေကွေမာပမာဒတ်တာဘိက္ခေငါးဤစေသာပြီများတို့ဇာယကသမထဥပဒနာရှုကြကွာဥပဒနာသမထရဲ့သမထဥပဒနာတွေကျိုးစားကြပါကွာဆိုတာမှားဘူးမာပမာဒတ်တာသာယသမီးစီဝါရဲ့ကြောင့်မေ့လျော့ပော့ဆိုင်မနေကြနဲ့ပါရမီဒီဘွဲကြောင့်သံဃာဝါဒနာလို့ကြည်မဲ့မနေကြနဲ့ဟိဒါဘယ်ဟာ1992ကြိမ်တိုင်မှာမာရပါဠိတော်နော်ပိဿတေယညံဆုံးရောင်းဆက်တဲ့ခါကာလကြမှဒကာဓမ္မတွေကတေယညံဆုံးရောက်ကြရအောင်မှာဘူးဗျတေယသမီးဘောကောင်ကြံဘောကောင်မျိုးမျိုးဘုံပေါင်းမသိရင်ဝေနာခံကြပြီတေယဘောအလုပ်ကြည့်တော့ပြန်ကိုယ်ရင်ခံကြပြီတွေ့ကြရအောင်မလုပ်တဲ့ဥစ္စာမောမလို့ဘူးအဲ့ဒီခင်ကြမှာဝိဝိခာဟိနောဩငါသားရဲ့သမီးရဲ့စီးပွားရဲ့ကြောင့်ငါပြန်အခုဒုက္ခကြီးလွတ်လာရပါဘောလားလို့ နှလုံးမသာခြင်းရှိကြကုန်ဒီမာဟုအထမဖြစ်ကြကုန်နဲ့မှပြန်တယ်ဥက္ကမောဟိဒါမှမာဝိလ
3: ား
2: ဒါကတဲ့တော့မာရနောဘာကြောင့်မာဝိလုံးဆိုရခြင်းကွာမင်းဥပဒနာလုံးမလုံးလို့ရှင်းရင်ဒကာရမရဒီအညာဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့အခါခြေရက်ဆက်ရှိသေးနော်ဒီကနေ့မှာတရားဌာနကလူတိုင်းမရောက်အောင်လေဆိုရင်ညင်းဖို့လူသေးလား
3: မှန်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒီအချိန်ကြာတော့ဒကာရမတို့ကိုယ်သွားရလန့်ကြီးကိုမြင်ကြီးမြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နော်မှန်ပါဗျာကိုယ်သွားရလန့်ကြီးကမကြည့်ခင်ကမြင်တယ်လို့တရားတော်ကလည်းဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့မှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဘယ်ချိန်မှမြင်မှာပါလေမသေးခင်ကမြင်ရမယ်ဆိုတာအရှင်းပါနော်မသေးခင်ကမြင်ရမယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဒကာရမတို့မသေးခင်ဘယ်လိုမြင်တတ်ပါတော့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ခွင်းနဲ့ကြည့်သေးလဲမြင်တတ်တယ်နော်မယံပြီးလေအုံတောင်းနေတာလေမြင်တတ်တယ်တောင်းလေးချောက်လေးကြားကြီးတွေကိုအမိဝင်းလေတွေကိုသူပဲချင်းမြင်တာပါလေညာမသိခင်ကပ်ပြီးကလာဥက္ကမောင်မြင်တာဆိုပါလားမှန
3: ်ပါပါ
2: ဦးဇာရင်တို့ပဲချင်းမြင်ပါလေဒီကြတဲ့ဃာရမတွေကသိပြီဩမာဒီကလည်းသင်ဖြင့်ကိုယ်နဲ့ကြည့်တယ်လည်းမြင်ရပြီငါကြိုက်မယ်လို့ငါဆွဲမယ်လို့မရောငယ်မိတယ်လည်းမရဘူးငါရောက်ရလမ်းရောက်ဖြင့်အဲ့ဒီလမ်းပါလားဆိုတော့သေချာပြီးကလာနေတော့ဩပန်းလင်ခမွန်ကိစ္စတွေနဲ့အချင်းကုန်ပြီကလာသာယသမီးသိပါရင်အချင်းကုန်ပြီကဘယ်ရမှာမဟုတ်ရဲ့ဥပဒနာလုပ်ကြည့်မလုပ်ခဲ့တာဖြင့်ကိုယ်ယူနေပါဟာဆိုပြီးမြေကြီးတွေတစ်ခါကကြာပေကန်นี่မြေကြီးကြာဘယ်ချိန်ကြာဘုရားမောင်ကလူတိုင်းလုံးနော်လူတိုင်းလုံးလူတိုင်းလုံးမသေချာပြောနေပါလေရ1992ချိန်တိုင်းနဲ့မှာတဲ့ပါဠိတော်ကိုဝဏ္ဏရပါလာသတိပေးနေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်သမ်းပါဘုရားဝိပဿနာလုပ်ကြဥပဒနာလုပ်ကြထိုးကဲလုံးမလုပ်ခဲ့ပြီးရှိတော့တရားဉာဏ်ဆုံးလျောက်တဲ့ခါကျဓမ္မဟောငါအနေရင်းနေခဲ့လို့ဖြင့်အသေးဆုံးဖြင့်သွားရတော့မယ်ဆိုတာသူတော်ကလည်းမပြောနိုင်ဘဲနဲ့တောင်းဖို့မြေကြီးစီးကြတာဘုရားမကြီးကြွားခဲ့ပြီးမော်ခဲ့ပြီးဒီဘုန်းကြီးလဲပေါ့ဗျာမလဲရသေးဘူးလ
3: ား
2: မော်ခဲ့ပြီးမောက်ခဲ့ပြီးဘာဖြစ်ပါလိမ့်ဘုရားဘုရားလဲရပါတယ်ကဲဓမ္မကသိကြစရာကောင်းပါလားကြကြစဉ်းစားကြပါကဲဓမ္မကဒေသနာကြီးကြလာတဲ့ကတော့သာရတယ်အနာမရှိညာတယ်သူလည်းပြောခြင်းမရရှင်နေကြတာမရမရရအနာမရှိညာတယ်ကဲဘောကြီးဘောကမရကိုမြင်နေတဲ့မြင်တာဌာနကြီးကကြောက်စရာလန့်တယ်ကြီးဒီလန့်တော့သွားရပါမယ်ဆိုတော့ကိုကိုရင်သိနာပြမှားခဲ့တော့သူပြီးကလာမြေကြီးချင်းနဲ့ကြားရတယ်ဥက္ကမောင်ကြီး
3: တ
2: ော်တော်ပါဘုရားဓမ္မရဲ့ခမရရောင်းမှာပေါက်ကားသောတော့ပြီးကလာနေတာလေဩဒီလုပ်ကြီးမလုပ်နဲ့လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒီကြားရင်ဝိပဿနာကျိုးစားကြပရိသနာဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးလောက်ရတာပဲသမာဓိဝါနဲ့လုပ်ရင်အပြစ်မရှိပါဘူးကောင်းသောကြံမွေးခြင်းနဲ့မွေးရင်အပြစ်မရှိပါဘူးဆိုတာလည်းသဘောကျကြနော
3: ်
2: ဘုရားရှင်ပြည့်မပြည့်ညာရောလေဒါလိုကလေးနဲ့သီလအလေးအောင်နဲ့တင့်တယ်ပြီးဒီကရာမနေပါနဲ့ဥစ္စာဇာယတဝိပဿနာရှုကြမာပမာဇ္ဇမိလေးရောပေါ့ဆိုင်မနေလိုက်ပါနဲ့ကွာဆိုတာလေးကထမှာပြန်တော့ဒီဟာလေးများများဘလောက်နဲ့တင့်တယ်ပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့ဥကွာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးလေးရှင်းနေသွားတော့လေဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒီကံလေးရလာတဲ့ခါမှမောင်ကလည်းမကဲနိုင်ဖားကလည်းမကဲနိုင်လောလောဆောရကလည်းမကဲနိုင်တိုင်းကံမန္တကလည်းဘာမှအနန္တနေပါလို့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်လေကိုကမကြကြားပြန်တယ်ဘာမှမတတ်နိုင်ကိုလမ်းမှာသွားမယ်လမ်းကြီးကဘယ်လေးပါးကြီးကဖြောင်းပြီးကလာနေတော့ဩဘယ်နဲ့လောပါမလို့ခက်ပြန်ကြုံတော့ဆိုပြီးနေကြတရားဓမ္မတွေဘယ်တော့ကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုတော့ပေါ်က
3: ြ
2: ဆိုပါဦးလ
3: ား
2: ဆိုပါပါဘုရားညာတိလည်းဒကာရမလေးအားလုံးဘုန်းကြီးတို့တွေ့ကြတယ်ဒကာရမလေးဒီကိစ္စတွေ့ရမယ်ကိစ္စကျင်းရမယ်ကိစ္စဆုံးရမယ်ကိစ္စဆိုတော့လည်းညံ့ဖို့လိုရတယ်ဆိုပါပါဘုရားဒီကံကြီးလေ ဒီကနေ့မရဏသံဃာဆိုဆိုရမယ်ကိစ္စတွေဒီကရမတော့ညင်းစရာမရှိပါဘူးရှိပါဘူ
3: း
2: လူတိုင်းတွေ့ရမယ်ကိစ္စရုပ်စွာဆိုဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်ဒီကရမတို့အမှန်တရားကြောတော့တဏှာမရပါမှနားနေတဲ့ရင်ငုံလေးကိုဒုက္ခနဲ့ဖိလိုက်တာတောင်မှသူ့ဘွားရလမ်းကြီးသေရမှန်သမိတ်မြင်သေးတယ်ဆိုတော့ဥက္ကမောင်ကိုမျိုးကိုမကုန်ဘူးလားမက
3: ု
2: န်ပါဘူးဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးဒီကရမတွေကိုသောတော့ပြောပါပြီကလားကြွားပါပြီကလားနေခုဘုန်းကြီးတို့ဒီမုရိဒာဖြစ်ပါလေမုရိဒာဆိုတော့ဝမ်းပါပါလေပြောတာပါနော်သို့တော့ဒါလည်းနဲ့တင်းတိမ်မီနေပါလို့စိုးရိမ်မြန်တယ်ဆိုတာလည်းပြောကြတယ
3: ်
2: ဝမ်းလည်းမြောက်ပါလေနော်စိုးရိမ်ညာရောစိုးရိမ်ညာလည်းရှိပါလေဆိုတာသေးသေးရအဲ့ဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမတွေအတွက်ကျမ်းမှချမ်းသာပြီကလားကလာကောင်းဒေသာကောင်းပါပဲလူရည်လာလို့ကိုအိုးကိုအိမ်နဲ့ကိုတိုက်ကိုတာကိုကားရင်းနဲ့နေကြဆိုင်ကြတာတွေကိုလည်းအလွန်မဝန်တာပါလေသူတို့ကာမရာဂရှိကြပါပြီလေဆိုသူဝန်တာပါဘုရားနာလို့မဟုတ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဝန်မတာပြန
3: ်
2: ဝန်မတာတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ချင်းဖြင့်တဲ့အဟောင်းလေကံစားပြီးဒီကလာအကဲသွားရလမ်းကြီးကြီးကိုအဖြောင်းမလို့ခံမိတဲ့အတွက်အကောက်လုံနေတယ်လို့ဆိုပြီးဝန်နေမိသဘောကြ။ဟု
3: တ
2: ်တယ်။အဟောင်းတွေကတော့ပြန်အောင်ကောင်းပြီကလား။ဒါကညာဆိုတော့အသက်သွားမယ်လမ်းကြီးကလမ်းတော့ကြီးတာလုံးနေကြလမ်းပြောက်ဆိုတော့ဧကယနောယံဘိက္ခူမေဘောဆိုတဲ့ဘုရားကလည်းမက်လောကုတ္တရာမက်လမ်းကြီးကိုဒကာမတွေကမတီးတွင်ကြမလုတ်ကင်ကြတော့ဟောသူတို့ဒီအဟောင်းကခံစားနေကြတဲ့အသက်လမ်းမပြင်းကြပါလားဆိုပြီးကလားဘုန်းကြီးများကဒဂရမတွေဟာလူရာဖြစ်ပင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျင်းလိုက်ကြ။မှန်ပါပ
3: ါ။
2: လူရာဖြစ်ပင်နေပါလေဒဂရမတို့။အဲ့တော့ဒုက္ခလူညီပါလေမလို့ဆိုတော့ခန္ဓာညာရောက်တဲ့အလုပ်လုပ်နေ။မှန်ပ
3: ါ
2: ပါ။ဘာလို့ပါလဲ
3: ။
2: ခန္ဓာညာရောက်တဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ဘုရားကသာယကခန္ဓာပေါ်နဲ့ဥပါဒနာရှုကြ။မဘမာဂတမဲ့လျော့ပေါ့ဆိုင်မနေလိုက်ပါနဲ့ကွာသစ္စာတရားဉာဏ်တော်လျောင်းဆက်တဲ့ခါကာလကြမှာဝိပရိသာရင်တော့ဩငါပြန်မာကြီးမာခဲ့ပြီလို့နှလုံးမသာရခြင်းမျက်ရည်ပြခြင်းရှိကြကုန်လေမာဝုချမဖြစ်ကြကုန်လေဥပမာရှိတာတော့မဖြစ်တော့ဘူးလေမျက်ရည်ပြခြင်းနှလုံးမသာရခြင်းဒါတွေမလာတော့ဘူးလေဒကာဓမ္မတို့ဘုရားအလံကြီးဖြောင်းကြီးဖြောင်းကြီးဒီကရာပြုံးမြန်နေလိုက်သေးတယ်ပြုံးမြကံဒေဂန်နေဒေဂရမတို့ပြုံးမြတော်နေလေသေးတယ်ဒီနေ့ကတော့ပြောခဲ့ပါလားမှန်ပါဗျာဒါအလုံးလုံးကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြုံးပြီးဒီကရသေးရတယ်ဆိုတာသူ့မိကလည်းတဲကောင်းမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: သူ့မိကလည်းသာသီဘာငါသာသီဘာနဲ့ကောင်းနေတာလားခေါ်နေကြဒီနေ့ရင်လည်းမေရဏဆိုင်သွားလို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမြင်နိုင်တဲ့ဆွေရတ္တိကရှိပြီးသားဖြစ်တော်ကြောင့်ဒါကောမြင်ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုယ်ကသွားရမှာဖြစ်နေတော့ဟင်ခန္ဓာဝဉ္ကြီးကြတယ်ဝိတုပေဖို့ဆိုပြီးဝေမျက်တောင်ဘုရားဒေဂန်ကြီးဝေမျက်တောင်ပါလိုက်ပြီဥက္ကမကြီးပါပါပါအဲဒါကြောင့်ဘိရခေမရူပဝနာရှင်ညီမတော်ရေးကြီးတယ်ဆိုတာဖြင့်ယနေ့စပြီတရားပြောလိုက်ကြတဲ့ကောဩမလုံးမဖြစ်တယ်တဲ့ဝိပဿနာလုပ်တာအပါဝင်ကြီးပါလားဆိုတာသဘောကျတယ
3: ်
2: ကံမြင်ရမာရလာ1992ကြိမ်တော့မာရလာဆိုတာလည်းသင်္ခါကြည့်ပါဦးဥပါဒနာရှိကြရဲ့မဲ့နေကြနဲ့ကွာတိုင်းသမီးစီပွားရေးတဲ့ကြောင့်မအားလို့ဆိုပြီးကလာမင်းတို့မနေလိုက်ကြနဲ့မင်းတို့တွေ့ရမယ်လမ်းကြီးကဒီတိုင်းသမီးစီပွားရေးနဲ့ကချင်းကုန်ပြီးကလာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါပြောတကနားမဆောင်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ညိချင်းငယ်ကြရလိမ့်မကွာဘုရားမောင်ဘာလို့ကြားချင်လဲအမဒါမြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောတယ်ဆိုတာကမှဆုံးနိုင်တယ်ရိပ်မိပြီသမီးညပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်လားအမြင်ကြဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာလားအမြင်ကြဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာဖြစ်နေတော့ကျွတ်တို့ကဘောဘောလေးနားနဲ့ခြောင်းမိကလာဦးမြားလိုက်တယ်လို့နေတာပဲကိုယ်လိုက်တယ်လို့နေကြတာပဲသူမိဒီစိတ်ကြီးရင်မလဲလိုက်ပါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာလိုက်ပါဘုရားသနာပေးခြင်းကဖြင့်ယောဂီပါရမဘုရားယေတိကြီးပြောတာအရေးကြီးအောင်မဲ့ရိပ်ဆိုင်ပါတော့မဟာဆိုတဲ့စိတ်ကယနေ့ရစပြီးစိတ်မွေးလိုက်ကြမှာနော်
3: ဘုရား
2: ကအရေးကြီးတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်မ ငါဒီရင်းလေးပဲဒီလိုကြီးအလုပ်ပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပြန်မိုးရအောင်မွေးပါဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေအတိုက်တွန်းလာတယ်မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်မို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ခဏခဏတရားဓမ္မတွေပြောတယ်တရားဓမ္မတွေဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလေးတဲ့နာပါတယ်တရားဟောတယ်ဘုရားဘုရားကတော့ကောင်းတန်းသိမ့်တန်းကွန့်နာမဟုတ်တော့ကဗျာကရပြောရတော့သကတံနှခုံးမပြောတဲ့ကိုရောကြီးဥက္ကမကြီ
4: း
2: အဲ့ဒီနှခုံးမပြောတဲ့ကိုရောကြီးက1992ကြိမ်တိုင်းတိုင်းတော့ထွန်းလိုက်မှားတယ်ဆိုတော့တမင်းညရေးကြီးလို့လားအလုံးစုံကရုဏာပို့လို့လားဆိုတော့စဉ်းစားရပါတော့အလုံးစုံကရုဏာပို့လို့ဩအလုံးစုံလည်းရေးကြီးမလို့ဤရေးကြီးကားလို့ပြန်ဒကာမလေးသာမန်မပြောလို့ရှင်ပြန်မေကြီးမေပြီးဒကာလားအဲအဲ့ဒီအညာကောင်းတော့မြေကြီးငယ်ကြပြီးအပေလေးပါလို့လွတ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားကြတော့မယ်ဆိုတာကိုရမကြီးကြီးအမှန်ကနာတော့ဘုရားကနာတော့ဘူးလေဆိုတော့ရိပ်ပြီ
4: ဘ
2: ာဖြစ်ဒကာဝါရေဘယ်လောက်ပါမလုံမဖြစ်တဲ့လောက်ပါလိမ့်နောက်ကဒကာကမရေဘယ်လောက်ပါလိမ့်မလုံမဖြစ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းအရင်ဆရာလေးသာပြီးကလည်းပြောကြနေတာလည်းအကြောင်းအဲ့ဒါကတော့ခွန်ရံကိုယ်ကနေကြိမ်တိုင်းနဲ့မလို့ရမဖြစ်ဘူးကွာဒီလုံးမှာပဲနေရကြမှာကွာဆိုတော့ဇာမာဘံဘုရားရဲ့ရံဖြစ်တော်ကြငါတို့ကဉာဏ်ညတရားနာရင်လေဒီကားအတိုင်းလိုက်နာဖို့အလုပ်ကိုငါလုံးမှာပဲဆိုရအောင်မပါဝင်နဲ့ဖြင့်မတော်ကြဘူးပေါ့ဗျာဉာဏ်နာကုသိုလ်ရတာမှန်တယ်ခရမနော်မှန်မဲမှညာတော်လည်းကုသိုလ်ရရင်လည်းမတင်မတင်တိမ်ပဲနဲ့တခါလေခံရသတိဉာဏ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုအရောက်သွားလိုက်လို့ရှင်ကောင်းလိုက်မယ်ဆိုတာအမှတ်ထားကြပါနော်မှန်ပ
4: ါ
2: ဗျာခန္ဓာသတိဉာဏ်ရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြောက်သေးသေးကာလပတ်လုံးဒကာရမတို့ဘဝနာဝေဒီဘဝကျုပ်ခင်ရမယ်ဘဝကြီးပဲဆိုတာဥက္ကမုံရေးမိပါမှန်ပါဗျာခန္ဓာရှိနေရင်ဘယ်နည်းအိုလဲဘယ်နည်းနာပဲဘယ်နည်းသေးပဲဆိုတဲ့အသွားရကြားရမယ်မှန
4: ်ပါ
2: မြတ်ကြတာမကြားတာကတရားဓမ္မတွေရင်းပြီးတော့ကိုရုပြရမှာကဝန်းနေပြန်သိကောင
4: ်
2: ။မြတ်ကြတာမကြားတာတော့ပြမပြရလေပဲ။ကျုပ်ပြည်ဒီလိုကြဲနေတယ်လို့မထင်ဘူးတော့ဘာမှမဆိုင်ဘူးတရားဓမ္မတွေ။လောကုတ္တိညာတွေကိုရင်းဆိုင်နေတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံရမဲ့ဒုက္ခကြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့သတ်သိမ့်ပါဆိုတာကအရေးကြီးပါလေ
4: ။
2: ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံရမဲ့ဒုက္ခကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်ရင်းနဲ့သတိရမယ်အလုတ်ကလည်းတရားတော်မှရည်ကြီးတယ်ဆိုတာမှတ်သားမှာနော်အဲ့တော့ရင်းညာဘာညာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒနာညာမဉဏ်ကိုဆိုပါလေအဲ့တော့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတရားညာဆုံးလုံးဖြစ်တဲ့ကာကြတော်မှနေကြီးငယ်ကြပြီးနှလုံးမသာရင်ရှိကြကုန်နေမဟာဝုဒ္ဓမဖြစ်ကြကုန်နဲ့အရင်ကျွားတဲ့တရားကြီးဝါဒုံမကံသင်္ခေသားကပါကံငါဘုရားရဲ့အနုဒါရနဲ့ကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဆုံးမှာပါပဲမင်းတို့အကြီးဆုံးဆုံးမှာလားဟဲ့နော်ဘောဘောနာနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့ဘူးကဘာလဲလို့ဘောဘောနာနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဓမ္မတွေအလုံးကိုပဲရည်ကြည့်နေဖို့ဆိုတာမှတ်နော်အဲ့ဒါလေဓမ္မတွေကလည်းဘုန်းကြီးကအရင်ကြလေပြစ်ပြီးဒီကကနေတော့အော်ဒီတရားဓမ္မတွေသူတို့ကတော့ပြန်မသိကြဘူးရေးကြီးတဲ့လောက်မှာသူတို့ကိုယ်ပိုင်ကမရှိသေးပါလားဆိုတာကသိရတယ်နော်ရေးကြီးတဲ့လိုက်အလုပ်ကိုကိုယ်ပိုင်မရှိသေးလို့ကလာတော့လူချင်းကဖုံးလို့ရတယ်ဒေကန်นี่ဖုံးလို့ရပါဘူ
4: း
2: ဘုရားကမလေးလူချင်းကပြန်ကြိုလိုကလေးလေးစိတ်ပါရညာလားတိုက်တန်းတော့နှလုံးသွင်းပါတယ်ဆိုတော့လူချင်းအဲ့ခံတဲ့စကားတွေပါဘုရားကိုယ်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ပြတယ်မြင်ပြီးတကလားဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ရဖြစ်တဲ့ဒီမြင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဖြစ်တဲ့ဒီမုံလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဖြစ်မြင်နေမှာပဲဆုံးသွားတဲ့အချိန်နေရောက်အညာလို့ကိုလှုပ်လိုက်မှသာတဲ့ဟာနာဖြင့်နေခြင်းငယ်ကြကြသတိမောဟလို့ဝန်တာကြပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဒီလို့ကိုဒီကိုခန္ဓာကိုယ်ရဖြစ်တဲ့ကိုလည်းမြင်လို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ရဖြစ်တဲ့ကိုလည်းနေပြီနဲ့ညံ့နဲ့မောင်းလို့ဒီကံလာကြီးကဒုက္ခသစ္စာရှိပဲဆိုပြီးသုံးပြချက်ချလိုက်ရတယ်ချင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ငင်းသွားလိုက်မယ်ချုပ်ငင်းသွားလို့ချင်းဒုက္ခကအန္တံကရိတိဆိုတဲ့အတိုင်းညံ့တော့နေလေရသေးတယ်ဆိုတာလည်းရှိပါသေးတယ်နော
4: ်
2: ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကလေယုံကြည်လို့ကိုယ်ချင်းကိုယ်အရင်ဖြစ်တော့ကြောက်လောက်ကြမ်းပါ မဲ့ရဲ့လက်ကဖြင့်ဆိုးဝါးလုံးလို့ဆိုတာလေဒကာဝရိပ်မိအရံဒကာရမလေးရိပ်မိကြတယ
4: ်
2: ခိုင်းဘယ်လိုလုံးပါကလည်းဒီတွင်းကလေးလို့ကြီးနေတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသေးကောင်းပြရမလဲဆိုတာကိုရိပ်မိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဥပဒနာလို့ရုပ်ကြရတယ်မလောက်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးမြတ်ကမသိအောင်ပြောမယ်ဤဧကံရှိပါ

0: သာသမိသိင်းကြောင့်များလိုက်အလုပ်ကြောင့
1: ်
0: အမေရှာတာဆိုတော့လောဘခံတယ်လို့သဘောကျအမေရှာတာဆိုတာဘာပါလဲဘာရသမိရဲ့ရှိပါရဲ့ကြောင့်မာတာဆိုတော့သူတို့ခင်မှုမယ်မှုဆိုတဲ့လောဘလို့ဒါဖြင့်တဏှာခံလို့ချိန်ကုန်နေတာဥပါဒနာညာပါခဲ့တယ
1: ်
0: ဒါဖြင့်အကုသိုလ်နဲ့ချိန်ကုန်နေတဲ့ရှင်လောဘအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သင်္ကြန်ခဲတာဒီဒေဂန်ကြီးမြေကြီးကြဖို့လဲတာဘယ်လိုဆုံးကြရချင်လဲ။အဲကိုယ်ရှင်ကြီးကတရားဓမ္မကိုဘုံတော့ပြီလို့လုံနေတာကိုကိုယ်တိုင်းချက်တစ်ခွဲယူနေဖြစ်ရမှာလားကိုကိုယ်တိုင်းချက်တစ်ခွဲယူနေဖြစ်ရမှာဖြစ်နေတော့ဥက္ကမောင်းကြီးလေးကြီးကြနော်ဟုတ
1: ်
0: ပါဘူး။အကုရာချက်ကလေးကိုယ်ပိုင်းလေးရတိုင်းမကောင်းပါဘူ
1: း
0: ။အဲဒါကြောင့်ဒီနေ့အကုရာချက်ကိုယ်ပိုင်းဖြစ်ရမှာလို့ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေကိုအလုပ်တရားကိုပဲမနေ့ကအတိုင်းဆက်ပြီးဒီကလာပြရတယ်နော်။ကောင်းပြီဒီကဓမ္မကိုလူလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာဘာသူကြုံလို့မဲတဲ့အခါလူမိုက်ကဥက္ကမလေးသံဃာဆက်တယ်။မှန်ပါပ
1: ါ
0: လူလိမ်မှာကလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာဘာသူပါလေ
1: ။
0: လူလိမ်မှာသံဃာပြတ်နော်။ဒါတော့လက်တွေ့လေးကြည့်တာပေါ့ဗျ။ဒီဘက်ကဝိဒ်သစ္စာလေးပါမသိတဲ့ဝိဒ်နော
1: ်
0: ဒီဘက်ကပါပါလဲသဏ္ဍာန်ဩကြာဒီအတိတ်ဘဝကဝိဒ်ကသဏ္ဍာန်ကြောင့်အတိတ်ဘဝကဝိဒ်ကသဏ္ဍာန်ကြောင့်ဒီဘဝမှာခွင့်ကြီးရဒကာရမတွေကဝိဒ်ကသဏ္ဍာန်ဒီဓမ္မိုက်ကခန္ဓာ၅ပါးဤသလားကြီးရလာခန္ဓာ၅ပါးပေါ်လ
1: ာ
0: အင်းဘယ်လိုများဒီဓမ္မိုက်ပါလိဝိဇ္ဇာတဏှာကဒီကအဝိဇ္ဇာကမသိတဏှာကလူဘဝရပါလိမ့်လို့ဆူတောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်ကံကလည်းပုံညာပိတဏှာကလည်းအကူအညီပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဈာန်တရားဓမ္မတော့ဘုရားနာနေကြတာခန္ဓာငါးပါးကြီးအကုန်ဖြစ
1: ်
0: ဘုရားနာနေကြတာဒီလိုပါလိမ့
1: ်
0: ဘောခန္ဓာငါးပါးလေနော်ဘယ်ကများလာကြပါလဲဒီဓမ္မကတော့များလားဘယ်ကများလာပြီးဒီကလာလာကြလို့လူပြင်းတော့များနေပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့ခါကျတော့မှလာရာကြောင်းလာကြောင်းကိုယခုရှိကနှစ်ခုပြတယ
1: ်
0: အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင
1: ်
0: ဘယ်လိုမှတ်က
1: ြ
0: အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဝိညာဏဆိုတဲ့သင်္ခါရကမှဝိညာဏကလည်းနဖတ်ကဝေဒနာဟုသဘောနဲ့ပြလိုက်ပါလေရှင်းမလားဝိညာဏကလည်းဝေဒနာဖြစ်ကြသဘောနဲ့ဥက္ကမပရိစ္ဆေသမုပ္ပါမို့ပုတ္တန်ကြီးကိုခြိနတံပြီးတကလားဘာပြီးတယ်လို့ပြရတာဘာဖြစ်စဉ်ကတော့ပေါင်းဖြစ်တယ်ဘာကြားကာကုမတန်းရတော့လေသူတို့အမိဘောင်းနဲ့ဖြတ်ကနေရောက်တော့ငါးပါးလာရောက်ရှင်းမလားကာကုကတော့တမ်းမပြဘူ
1: း
0: တရားပြေရဝိညာဏမှာဝိညာဉ်ကအရင်ဖြစ်ရတယ်မဝိညာဉ်ပြီးမှနာယုတ်ဖြစ်ရတော့မလိုလိုနေဘူးမှသာသာသာလမ်းမှာတော့ဖတ်တာဖတ်တာပြီးမှဝေနာလို့ဒီလိုငါးပါးဖြစ်ရမယ်ဖြစ
1: ်
0: ပုဒ္ဒံနေလို့စာလို့တမ်းပြလိုက်တာလို့မှတ်ပ
1: ါ
0: ဖြစ်စဉ်လိုက်တော့ဘဝနဲ့ခန္ဓာငါးပါးအမိကောင်းနဲ့ပေါ်လာသဘောက
1: ျ
0: ဖြစ်စဉ်အပြင်တော့ဘဝနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတကောင်းနဲ့ပေါ်တယ်ပြင်သောကာရဘုံလို့စကားဥက္ကမောင်လို့လည်းကြားဥပါရင
1: ်
0: ပြင်သောကာရဆိုတာခန္ဓာငါးပါးပေါင်းစုပြီးကလာဥဝါတော့မလွတ်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူ
1: း
0: အဲ့တော့ပရိသေတွေကဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နဲ့လာခဲ့တာယခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိပါတယ
1: ်
0: ဘုရားနာနေကြတာတွေဘယ်လိုတွေပါလိမ့်ဩရောက်ကြတယ်မိမတွေမပါပါဘူးနော
1: ်
0: ဘုရားလုံးကမှမပါခဲ့ပဲဟိုတရားဓမ္မတွေယခုမှပါကြလို့မဖြစ်ပါဘူးနော
1: ်
0: သမှုရိသေတာအပြင်တော့ထားလိုက်တာပေါ့ဗျာပရမဒသစ္စာဖြင့်ခန္ဓာငါးပါးကဝိညာဉ်သင်္ခါရကလုံးလိုက်တဲ့တွေ့ဥဝယခုလည်းပဲခန္ဓာငါးပါးပဲရှိမှာပါမှန်ပါဗျာ
1: တ
0: ရားဓမ္မတို့ဘူးလည်းပါပါလိမ့
1: ်
0: ခန္ဓာငါးပါးပဲရှိတယ်ဆိုတာဒီကခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသိဉ္ဇခန္ဓာသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရက်ခန္ဓာငါးပါးနဲ့အခုတရားနာပြီးကြလားနေကြနော်ပြိဿလူမလာဒီငါးပါးနဲ့နေကြရတော့ယခုကလည်းဒီငါးပါးရှိနေသေးတယ်ဒီငါးပါးပဲဆိုတော့ဖြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်နဲ့ယခုချိန်ကြလာအောင်မဲ့ငါးပါးပဲငါးပါးပြည့်လို့ငါးပါးအစားထိုးထားတယ်ဆိုတာလည်းဥက္ကမောင်ပြည့်ရောက်ပါလိမ့
1: ်
0: မယ်။ဒါကြေနေတော့ငါးပါးရတော့သေကုန်မှာဘူးရောမရှိဘူ
1: း
0: ။အခုငါးပါးကဘာလို့ဆိုတော့ဒီဝိညာဉ်သင်္ခါရကပြန်ပြီးတော့ဘာလို့လဲ
1: ။
0: အစားရောငါးပါးနဲ့ကျွတ်တော့နေရ။ဓမ္မတွေ လို့ဆိုကြပါလားမှန်ပါပါခင
1: ်
0: ဗျာအစရုံ၅ပါးနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့သိကြပြီမှန်ပါပ
1: ါ
0: အဲစရုံ၅ပါးနဲ့နေရတယ်လေဆိုတော့အစာထုတ်ကြတဲ့၅ပါးချုပ်ပေါ်မှု၅ပါးရှိတော့ကံကံဒီစံစားလိုက်လို့ရှိရင်ကံစိတ်ဥဟာရကိုရတဲ့သူအစာထုတ်ထားတာပေါ့ဗျာသဘောပါက
1: ြ
0: ဒါဖြင့်ကံစိတ်ဥဟာရကလည်းအစာထုတ်ဝိညာသင်္ခါရကလည်းဖြစ်စေဆိုတော့ယခုတရားနာနေကြတာဒီဒကာရီရာဓမ္မတွေလားခန္ဓာ၅ပါးလေးလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒကာရီမတို့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒကာရီမတွေဖြစ်နေတော့ယုတ်တရားကယုပ္ပခန္ဓာစံငယ်၄ပါးကနာမခန္ဓာဆိုတယ်သိကြယုတ်တရားကစံငယ်၄ပါးကဩနာမယုတ်ပဲရှိပါလားဆိုတယ်လည်းပေါ်လာအင်းတရားနာနေတာတွေခန္ဓာငါးပါးတွေကယခုချဲ့လိုက်ပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေလားနာယုတ်တွေလားလို့မေးပြန်တယ်နာယုတ်တွေဆိုတာသိကြရဟောနိမယုတ်ဆိုတာလည်းပြင်ဆင်ကြတာဘုံမှာဥဝရုခမောင်တို့ဒကာသစ်တို့နာမေပြီးယုတ်ဖြစ်ရတာရှိနော
1: ်
0: ယုတ်နေပြီးကာလနာမဖြစ်ရပါလေဆိုတာသိကြရသိကြရ
1: တ
0: ချို့ကြတော့ဘုရားတော်ပြည့်စုံများကြတဲ့ယုတ်မီပင်နံဖြစ်ရနော်ယုတ်မီပင်နံတည်တိုင်းရတယ်တချို့ကြတယ်ငံနေဥစ္စာလို့စိတ်စေတဲ့တွေကြောင့်စိတ်ယုတ်တွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့နာမည်ကယုတ်ဖြစ်နေရဟောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတိတ္တမှာအညမင်းကယုတ်နဲ့နံပဲရှိပါလားဘာများရှိကြပါလဲအညမင်းများဆိုတာအချင်းချင်းပေါ့ဗျာနံငါကြောင့်ပြီးရုပ်ဘောရုပ်ကြောင့်ပြီးနံဘောသဘောကြလောကီဥမာမှာပြကြပါလို့လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့မြေကူးမဲ့ကြံတဲ့ခါကျတော့သင်နဲ့လေသောသမားနဲ့ဥက္ကမဂရိထားလိုက်ကြပါဗျာလေသောသမားကြောင့်လည်းလေကိုပဲရောက်တယ်ဆိုရင်လည်းလောဘလေကြောင့်လည်းလူဟိုပဲရောက်တယ်ဆိုရင
1: ်
0: လေသောသမားကြောင့်လေဟိုပဲရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းပြီနော်ဒီကလူတွေရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီလူတို့ချင်းကမကင်းရမကင်းကြောင်းအညမြညဆိုတာပေါ်သေးဘူးလ
1: ား
0: ဘယ်လိုပေါ်ကြပါလိမ့်မကင်းရမကင်းကြောင်းအညမြညပြည့်စုံဆိုတာဒါပါပဲလေကြောင့်လည်းလူတွေရောက်တယ်လူကလောကတွေလည်းလေဟာအဲဒါဖြင့်သေးသေးလည်းမရောက်နိုင်လူကြီးလည်းမရောက်နိုင်ကတော့နှစ်ခုပေါင်းမှရောက်တယ်လို့ဒီမှာလည်းဒေဂရမတွေပြောကြဆိုကြနေကြထိုင်ကြတာဒီရုပ်ကြည့်လို့ပြောလို့ဆိုလို့မဖြစ်ဘူ
1: း
0: နာနေနဲ့နာရောက်နှစ်ခုပေါင်းပြီးကြတဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီငန်းကြောင့်အတန်ဉာဏ်များဖြစ်လာလိုက်တဲ့ကအတန်ရုပ်ကြည့်များဖြစ်လာလိုက်သေ
1: း
0: တဘောကြအဲ့ဒီကတော့တဲ့ဒေဂရမတွေဒီရုပ်တွေကကူးလာတာနဲ့များစိတ်ထဲမှာနေမကောင်းတာတွေများပေါ်လာတယ
1: ်
0: ဒီကြတဲ့ရုပ်တွေကဒီဇောရတွေကပူလောင်ပေးကြတာကြားရည်ဒီတရားရောဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ကြောင့်လည်းမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကပူပန်တဲ့စိတ်တွေကပေါ်မလာဘူး။ပူပန်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ပဲကြောက်ရတဲ့ရုပ်တွေများတော့ပြန်မဖြစ်ဘူ
1: း
0: ။အော်ဒါနဲ့တို့ကဒီမကင်းရမကင်းရနာနေရပါအင်းညမြင်ညပါလားဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူးလား
1: ။
0: ဘယ်လိုများပေါ်လာပါလိမ့
1: ်
0: ။အဲ့ဒါခမားတို့တရားနာပြီးကြလာနေကြတာအမရိနေဘူးပေါ့ချတိရကလာတရားများနာနေကြပါလိမ့်မလဲအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ကြအောင်ယုံနေနာအချင်းချင်းကျေလူပြုပြီးတရားနာနေကြရယုံနေနာကတရားနာနေကြဘယ်လိုများတရားနာပါလိမ့်အော်ယုံနာကခုအချင်းချင်းကျေလူပြုပြီးတရားနာနေကြနော်အခုနေဖြတ်ကနေစိတ်ကလေးကချုပ်သွားလို့ရှိရင်ယုံကြည်ဆိုရင်တရားနာလို့မရဘူးဘယ်မင်းလဲပြေတာတော်ကြနာယုတ်ပါဗျာနာဥက္ကမရေယုတ်ကြည်တရားနာလို့ဖြစ်ကြလား
1: ဖ
0: ြစ်ပါဗျာ။ကဲနံပတ်တဲ့ဆိုရလေယုတ်ကူမှမြည်ရမရလို့ရှင်းလေတရားနာလို့ဖြစ်ကြတယ
1: ်။
0: ဖြစ်ပါဗျာ။ဒါပြနာမည်ယုတ်ဒီဘာတော်ဘာလေးမချင်းချင်းငဲ့နေရတယ
1: ်။
0: အင်းညမင်းရသဘောပေါ်ရ။အင်းညမင်းရဒီရှိလည်းနားလေသွားရနာမည်ယုတ်ရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိကြရော့ပြောလိုက်တာပါပဲ
1: ။
0: နာမည်ယုတ်မှတော့ဘာကြည့်သေးလဲ
1: ။
0: ဒီလိုဘုရားတခုမရှိရင်တခုမဖြစ်ကြဆိုတာလေဒကာဓမ္မတွေရှင်းပါပြီလင်းပါပြီလို့ဘုရားရှင်ပါတယ
1: ်
0: ရှင်နေကြတယ
1: ်
0: တခုမရှိရင်တော့ဘုရားနာလို့ကိုမရှိတော့ဘွားလို့လာလို့ပေါ့ အဲသွားလို့လည်းဖြစ်တော့ဒီထဲမှာယောက်ျားလားမိန်းမလားဆိုတာကဲကန်နေပုံမလို့ဘူးသူတို့ကခုချင်းချင်းနဲ့ယုတ်ကန်နာနဲ့နာကယုတ်နဲ့ပြီးကြလားနေနိုင်ထိုင်နိုင်ကြတာပဲဆိုတာပေါ်လာ
1: မှ
0: ာပါဗျာဘောရကြဘူးလား
1: ဟုတ်ပါဗျာ
0: အဲ့ဒီအတိတဲမှာဓမ္မရေလာရဓမ္မရေလာတရားနာနေကြတာမြည်သူတွေပါလိမ့်မယ်လို့လို့အမှန်ကိုရှင်းပြရတဲ့ခါကျတော့ဘာတွေ့ရရုပ်နဲ့နာချင်းချင်းနဲ့ပြီးကြလားဗျာတရားနာနေကြတယ်ဗျာဘောကြလားဟုတ
1: ်ပါ
0: ဗျာဒီဥမာဗလာလေးကရေခွက်ကလေးတခုမှကြမှာတယ်ဆိုတော့စိတ်ကမှကြမှာရုပ်ကတောင့်နေမှာစိတ်ကမှခိုင်းတော့ရုပ်ကြီးကတကယ်တောင့်နေပြီမမလားဗျာအင်းဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကမှတာလားနာနေရုပ်မှတာလ
1: ား
0: မရှိပါဘူးဗျာဒါကြောင့်ရုပ်နဲ့ပြန်ချလိုက်ပြန်လိုက်ကချလိုက်တဲ့စိတ်ကချလိုက်တဲ့အခါကျတော့ရုပ်ကလည်းချရုပ်ပဲဖြစ်ပြီးကြလားဘုံနဲ့ပဲဒီခွက်လေးပကံလေးဥက္ကမအောက်ရောက်သွား ပါလားဗျာ။ဒါလည်းဘုသူ့လုပ်ပါလေ
1: ။
0: အေးနာယုတ်တို့အလုတ်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေရှင်းရသေးဘူးလား
1: ။
0: အဲ့ဒါတွေရှင်းပြီးသားလည်းမိသားသိနေတော့ဩော်ဒါဆရာဘုန်းကြီးကပါဒီနေ့ခေါ်နေပါလား။ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလုတ်တဲ့ဆရာဘာတွေလုတ်လို့ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာမသိသေးနဲ့မှဆိုတာနဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကနာယုတ်ပဲလုတ်လိုက်တယ
1: ်။
0: သဘောပါကြဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကနာယုတ်ပဲလုပ်လိုက်တော့ယခုမှခင်ဗျားတို့ကဘာရောက်ကြောက်ဘူးလူတင်ရမလို့ငါမင်းမှမယ်လေမင်းမဆုံးမနဲ့ကပဲဘုရုပစီးစိတ်เสียရှိသရုံဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ဘုမှဖောက်ပြန်ဒီကာလငိုကင်ငိုရင်းကမပါတာလေဘုမှမရှိတာနဲ့ကြွားနေလို့ဒါဖြေရှင်းနေရတာပ
1: ါ
0: မရှိတာနဲ့ကြွားနေလို့ပါဘုဖြေရှင်းနေရတယ်ဆိုတာဒဂရမလေးကောင်းကောင်းတော့ပါတော့ပါရဲ့
1: ။
0: မပါကြလေဘူးလ
1: ား။
0: ကဲပါတဲ့အကြလို့ရှင်ဩနိုင်ဥတည်ရှိတယ်ဆိုတာသိကြပြီနော
1: ်။
0: သိကြပါပြီ။ဒီထဲမှာဒဂရမလေးနာရင်းရုပ်ရဲတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်ပါဘူ
1: း။
0: ရုပ်ရဲရင
1: ်
0: ဩဒါချင်းဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကြလို့ရှင်တခုရှုလို့ရှင်နာပါပဲရှင်းရတော့လည်းနာလေးကအခုနာတခုရှုလို့ရှင်လည်းနာသုံးခုရဲပါပဲ။
1: ဒ
0: ီနဲ့အညာမညာဖြစ်တဲ့ရုပ်လဲလဲရမှာပဲဆိုတာတရားဝါရုံမကွန်းနိုင်လို့ရှင်းနပ်ပလားဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့တခုပဲအေကောလုံးကိုရှုကြပါလို့ဘယ်နဲ့ရောဆရာဝန်ကြီးကတခုလဲရှုခိုင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တခုရှုကုန်ပါလို့ရှင်းရတခုရှုလိုက်လို့အကုန်ပါလေဆိုတာသိသေးတာရှင်းမိတာလင်းမိတာလို့ကျင့်နေတဲ့တွေတဲ့ဥက္ကမတခုပဲရှုကြပါလိမ့်မယ်။မှန်ပ
1: ါ
0: ပါဘုရား။ဒါမနေ့ကတော့စိတ္တနုပါဒနာဘုန်းကြီးကပြောခဲ့တယ်နော်။မှန်ပါပါဘုရား။စိတ္တနုပါဒနာမနေ့ကပြောခဲ့ရတာကလည်းတခြားကြမဟုတ်ပါဘူး။ဒကာရမတို့စိတ္တနုပါဒနာဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိများပြီးကြလားဉာဏ်နုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရှုပါလား။မှန်ပါပါဘုရား။ဒိဋ္ဌိများပြီးဉာဏ်နုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရှုပါလား။စိတ်ရှုရမယ်လို့ပြောလိုက်ဒီနေ့တော့ခန္ဓာငါးပါးကျွန်ကြိုက်တဲ့ကိုယ်ဝါဒနာနဲ့ကိုယ်ကြိုက်နေမလေးကဒိဋ္ဌိကြိုက်ခေါ်ခဲ့ဒီနေ့တော့ဥက္ကမတဏှာကြိုက်ကိုခေါ်လိုက်ပါဘာလို့ဘာကြိုက်ခေါ်လဲတဏှာကြိုက်ဆိုတော့လူကျင်ရခြင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တဏှာကြိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာဥပါဒနာပေးกว่าတဏှာကြိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်အဲဉာဏ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာဥပါဒနာရှုကြတယ
1: ်
0: ။သဘောပါရဲ့
1: ။
0: ပါပါ။အင်းတဏှာများများနဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်တော့ကျင်စိတ်ရှုလဲဒိဋ္ဌိကွာလို့ရောက်တာပါပဲ။ဝေဒနာရှုလဲတဏှာရှုလို့ဒိဋ္ဌိပါတွဲချုပ်ပြီးရောက်တာပါပဲ။တို့တော့ကိုယ်ကြိုက်နဲ့ကိုယ်တော်ရာရှုကြပါစေတော့ဆိုပြီးကြတာဒကာရမတွေကုသူကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်ကောင်းလားနဲ့ကိုယ်တော်ရာကိုကိုရှုရပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဥက္ကမောင်းလေးစားတော့တတိပေးမှန်ပါဘူ
1: း
0: ရမ်းရှုလို့မရဘူးဆိုတာသဘောကျလ
1: ား
0: ကိုယ်ရဲ့ကတ္တနာရဲ့ရှိမယ်လောဘရဲ့အာရှိနေတယ်ညံမေးရတော့တော်ဝင်လောဘကသိကြည့်တာပဲဆိုတော့သူ့ဘာကမ္မထမ်းပေးရသူကညံမတာတော့တယ်သူကဘုဘောလာသူသိနေတာပဲသူများဖို့ဆိုတဖို့မှမပါဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စိတ်ကနုဒနာပေးရပါဘူးဘုဘောကိုမမြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဗာပေးရပါဘူးဒါနာစိတ်ကတော့ မျောလိုက်တာပါလေတဲ့ဒနာတိကတော့မျောလိုက်ဒီတစ်ခါရှုံးကန်တယ်နောက်တစ်ခါမှရရင်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါဒနာရရဒိဋ္ဌိတိကတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်ကလာလဲဘုရားကလည်းရှုံးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကဒိဋ္ဌိရဲ့ရင်းမြစ်ကဒကနာရဲ့နဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ကိုယ်သေးတယ်ပြောအောင်လို့ကြာနာခဲ့တဲ့ဖြစ်ချင်းဒီလားသနာကျင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိစိတ်ရှင်းမလားဥက္ကမညာဒီနောက်အယောင်းဝယ်ရင်မျောပြီးဒီကမျောပြီးရှုံးကန်ရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဗာစိတ်ဆိုကြသနာကျင်းအိုးနောက်နံခဏံလာကျင်းအခုရေးကြည့်တယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့အဲ့တော့ဈေးပင်ဒီမျိုးရှိတယ်မရှိဘူးလားရေးမိဗလားသာဝတ္တနာကျင့်တဲ့ဒိဋ္ဌိကျင့်အဲ့ဒါကိုယ့်အကိုကဲခဲ့ကြ။ကိုယ့်အကိုကဲကြတော့ဟောငါဒီတနာကျင့်များလို့ရှိရင်ဆရာဘုန်းကြီးကရောဖခင်ကရောအင်းတရားလေးကရောအင်းတနာများပြီးဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဉာဏ်ထက်လို့ခေါ်တရားဓမ္မတို့ပြောရတာဟမ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ဘာရှိပါမလဲ။ဟောငါရဲ့ဝေဒဝံတပည့်များမှာအရှုံးမခံနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ကြာတော့ဘာရှိပါမလဲ။စိတ်ကံဥပါဒလာရှုရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့နဲ့ကိုရှုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာကမကြာခင်မမညာပုံညာရပါလေ။သဘောကျ။ဒါရင်ဘယ်လိုရှိကြရမလဲ။အနာရဲ့ဆွေးပြန့်အောင်ပေးရမယ်။တရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုပါလဲ။အနာရဲ့ဆွေးပြန့်အောင်ပေးမှသာရင်ဥစ္စာရေလိုရာဆိုင်မယ်ကမြတ်ရှိ။အနာရဲ့ဆွေးပြန့်အောင်မပေးလို့ရှိရင်အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောရဒဂရမတို့သနာများများနဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပေးရမယ်ဒိဋ္ဌိများများနဲ့ဉာဏ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တရားတော်လုံးကိုပါမှာတော့နော်ဥက္ကမဒါများကမဆက်ဆံဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ရွေးနိုင်တဲ့ဉာဏ်မင်းဟုတ်လားကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ရွေးပြီးကြလာကြိုးစားကြပါလေဆိုတာကိုလည်းပြောရပြန်တယ်ဒါဖြင့်ဒဂရမတို့ရေမယူရဲနဲ့တရားထုတ်လို့ချင်းဖြင့်အချင်းကြပြီလိုရာမရောက်ပြီဘုရားရေမယူရဲနဲ့တရားထုတ်ရင်အဲ့ဒါလေးကိုလိုရင်းနဲ့ထောင်လိုက်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ကိုလိုရင်းနဲ့ထောင်လိုက်တော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဒီကိစ္စလေးတည်းဖြစ်နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဆုံးခံနေတဲ့အိမ်မှာပရိန္ဒေတည်းဖြစ်တယ်သူဆုံးခံကပရိန္ဒေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရိန္ဒေလေးတနေ့တလုံးပြောတလုံးပြောနေပရိန္ဒေလေးကသင်္ကန်းဝတ်ချင်းတရားဓမ္မတွေတက်ဝင်ပြီးသင်္ကန်းဝတ်ချင်းတော့ကဝတ်တာပေါ့ကွာဆိုပြီးဇံလေးဘုရားကသူကသင်္ကန်းဝတ်ပြီးကလာဥဝကမ္မထမ်းပေးလိုက်နော်ကမ္မထမ်းပါပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကပရိန္ဒေဆိုတဲ့ကအလှပြတယ်နော်ပရိန္ဒေဆိုတဲ့ကဇလုံးနဲ့မှသူအမြဲတမ်းဘာဘူဘာဘူရတာသူစိတ်ကူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရလေဘုရားရှင်ညင်းမို့လို့လေအဲ့ဒါကအဘိဝါကံဆိုင်ကြီးပေးတယ်။အာဒီဝါကံဆိုင်ကြီးပေးပြီးကရထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝရင်းသုံးကဓမ္မလာမရှင်။ငါပေးရတဲ့သုံးငန်းဘုရားကဘယ်နဲ့နေတုံးကွာ။အာဒီဝါကံကဆိုတော့သုံးငန်းဘုရားကဘုရားနေတော့မှပြည်လုံးမှလောက်ရတယ်နော်။နင်းနေနေဝရင်းလိုက်ကလေးပါလေမထင်သေးဘူးရ။မထင်သေးဘူးဖေ။အဲမင်းကျူးတော့ပါအောင်ကွာဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဒုတိယလာလဲကျူးစားခိုင်းတယ်ဒုတိယလာကျေးဇူးကံရုပ်ကမမေးပြန်ငါ့ရှင်ဘယ်နေပြီနမိတ်ကလေးပါလေမချင်သေးဘူးလားဒေါ်ကလေးမြစ်တိတ်ကံမမလေးပညာရည်ညာမချက်သေးဘူးလားကွာမချက်သေးပါဘူးခင်ဟာဒီကောင်ကတော့ကျင်းနေပါလေသူစိတ်ရအောင်နေနောက်ကလေးမှာကျော့သွားသုံးလာတာပြည့်သွားတယ်ဥက္ကမေဘာနမိတ်မှမချင်တော့အဲ့ဒီရင်ကျန်လိုက်ဖို့ပြဖြစ်ပြင်းမြတ်ရှင်ပါလေရှင်သာရိပုတ္တရာစိတ်ပြည့်နော်ဘာကြောင့်ပြပါလဲနော်ဆိုတော့သုံးလာလေးကိုငန်းပေးတာဘာမိမမတန်ပါဘူးဆိုတော့ဥဟာတော့ခင်းရင်းသွားလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကမှမင်းငါချွတ်လိုက်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားချွတ်မှရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဆိုပြီးကြတာဘုရားခင်ကိုရမကြီးရှိကိုဒီပရိနေယဟန်လေးကိုဥက္ကမခေါ်သွားတယ်နော်ဘုရားကသူတို့လာကြရှိသေးတယ်မင်းတပည့်အလာရလာกว่าလို့ဘုရားရှိမြဲတယ်မင်းတပည့်အလာလာလာလို့ရှင်းမယ်လေဘုရားအသိပြီရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကပရိနိဗ္ဗာန်အတုပါပဲရှင်ရင်ချေချော်ရမှအကြီးကျယ်ပဲဆိုတာသိချေချော်သွားတယ်ဓမ္မတော့ခြေနဲ့တည့်ရဘုရားကျင်သူပေးတယ် အလားကြဲ့ရုပ်သုဘေးကတော့မွေ့ရောဘာမလားဒီကမ္မထာနဲ့အဲ့ဒီမှာလားကြဲ့ရုပ်သုဘေးကတော့မွေ့ရောဘုကိစ္စမလာဘဲနဲ့ဥက္ကမောင်ရေးဘာမှပြုံးမပြေချင်းဒီဝါရင်းတို့ကယေဟောဝိကံဥဝဖြစ်ခဲ့ရတယ်နော်ဒါနဲ့ဘယ်ကိမ္မထာဣတိလာရမင်းတပိအလာလာလာကွာမေးလိုက်တာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါဒီယေဟောဝိကံကဘာလို့အတူတူကလည်းနေပေတယ်ဗျာမင်းမှမတင်လာဘူးလို့ပြောပါတယ်ဟေးဒါပြန်ထားကြတာပေါ့ကောမင်းကြီးလေးအပ်ပြီးဒီကလာမင်းညနေကြတယ်ဟောက်လာတယ်ဟိုညနေကြတောင်းမှာမှန်ပါတယ်တဲ့တော့ညနေကြတောင်းမှာမှန်ပါတယ်ဘုံတောင်းလာကကျော်ကုန်ပြီမှန်ပါတယ်ဒကာမကမနာဘူးလားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရင်ကပြောရတယ်ဒကာမလေးဒိဋ္ဌိဉာဏ်များနဲ့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှိအောင်တဏှာများများနဲ့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဒါဘုန်းကြီးကဝေဝံရမှာလားခင်ဗျားတို့ကဝေဝံပြီးငါကလည်းတော်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာလားကဲခတ်တာသူကမှန်ကြီးခင်ဗျားဘာနဲ့တော်ရုံးလဲဘာနဲ့တော်စိတ်ကံဥပါဒနာတော်တယ်ညည်ကြကဲကိုယ့်အကိုလုံးတော်ကဲညည်ကြပါခင်ဗျားဒါရင်ကိုယ့်အကိုဟာအတိဆုံးဆိုတာဒကာဓမ္မရေးမိကြအဲ့ဒါအိမ်ကြတော့ကိုယ့်အကိုဘာနဲ့တော့ကြာဘုန်းကြီးကတော့နှစ်နည်းတော့ပြေးလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ငါဥစ္စာနောက်ကငါငါဥစ္စာရှင်များများနဲ့ညာငါလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩငါရီတဲ့ပါလို့ရှင်လို့စိတ်ကိုရှိမယ်တပည့်ကြဒနာများများနဲ့ညာတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာရှိမလဲအဲ့ဒါကကိုယ့်အကိုဝေဝံပေးတဲ့ကာလရှုပါဆိုတာသတိပြလိုက်ပါလေမှန်ပါဘူးဘုရားတမထကြီးတော်တော့ပြန်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အာနာပါနနဲ့ကြီးတော်ရတာပဲမှန်ပါဘူးနောက်ဝိပဿနာတူတော့မယ်ဆိုတော့သူအမျိုးအစားနဲ့အရှင်းတန်းနဲ့သူ့ရဲ့နဲ့ဖယ်ရောတဲ့ကမ္မထာနဲ့သွားရနော်ဒါနဲ့ဘာညာဝတ္ထုလဲဘုရားကနတ်ထောင်ပါဦးနော်ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးင်းပြန်သွားတော့ ख्वा ညာနေတစ်ခေါက်လာခဲ့ဦးလို့ဘုရားကမှားလိုက်ညာနေတစ်ခေါက်လာခဲ့ဦးဆိုတော့ဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာပညာရဧဒရေရလေသူညာကလေးချောရင်ချောနေတယ်ဆိုတော့သိအောင်လို့ဥဝရေညံ့နေလာခဲ့လို့ခွာရည်။ဒါနဲ့ရေပြောပါလေဒီကံလေဘုရားရှင်ဘုရမကြီးအသေးဘုံကြီးတခုဘာနဲ့မိကလာလဲဘုံကြီးပေါ်မှာဘုရမကြီးဝိဉ္စိုက်လိုက်နော်။ဘုရမကြီးဝိဉ္စိုက်ပြီးရငါ့ရှင်အဲ့ဒီဘုရမကြီးဘူးလိုက်ကြည့်နေဘုရားကဆိုတော့လှတော့ဘုရားတဲကြည့်တာဘုရားလက်ကြည့်ဒီကလက်ကြည့်သူကလှကြိုက်ဘူးအလားကျင်တဲ့ဘုရားကျောင်းဦးနဲ့ကျတော့လုံးဝနေတာပေါ့ဥက္ကမနာအဲဒီမှာကြည့်ရင်ကြည့်ရင်တော့ဘုရားကျောင်းဦးကြီးကနေလေးကထွက်လာတော့ကရွက်ချက်ကလေးတွေကကော့ပြုတ်ပြီးကြလာလားနေလေးကပြင်းလာတော့အချက်ကလေးတွေကဒီတဲ့ပို့ပြီးကော့ကော့ပြီးကြလာလားကြဘောကြောင်ကြကြတော့ဦးဝရေတစ်ချက်ကလေးကဖြတ်ခင်နဲ့ပြုတ်ကြတစ်ချက်ကလေးကဖြတ်ခင်နဲ့ပြုတ်ကြဟောလှရလဲပြုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာအာဒီအလှဝင်ကြီးလည်းပြတ်တာပဲအခိုင်မှုကြီးလည်းပြတ်တာပဲဆိုပြီးကြတာဒီဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကအုတ်ဆိုင်ကတိဉာဏ်မတ္တနောအုတ်ဆိုင်ကတိဉာဏ်မတော်မင်းဒါရီခင်တာကိုစွန့်မှာกว่าဒီကနေ့ခေါ်လိုက်အဲ့ဒါမက္ကန္တာကမက္ကန္တာကိုသိချာကြည့်กว่าငါကတော့လှတယ်လို့လဲအခုသိချာကြည့်ရင်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပြုတ်ကြနေတယ်กว่าအဲ့ဒါလေးကိုမြဲဒီကားဖြင့်ငိုလာတာလေးနဲ့မျက်ခင်နေတာလေးကအခုတော့မိစ္ဆာတွေဖြစ်နေပြီကွာ။ဒိခင်မှုဖြတ်လိုက်၊ခင်မှုဖြတ်လိုက်၊เจ้าလုံးကနေတရားဟော။ဘုမူရံကာလိကပါဏ္ဍာ၊ပါဏိမေကံကဒီကနိဗ္ဗာန်တုပ္ပိရိဏဒေသိတံဆိုပြီးเจ้าလုံးကနေပြီးသူနာကဟောလို့ခေါ်လိုက်တော့မိစ္ဆာကနေပြီးအစ္ဆတပြန်လှည့်တယ်။မိစ္ဆာဆိုတော့ကိုယ်ကဘရမကြာပန်းကနေဘရမကြာပန်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှမ်းများတော့လေအင်းဒီပြားလေးကဖြစ်ပြဖြစ်ပြဖြစ်ပြနဲ့ပြုတ်ကြနေပါလားဟုတ်ကွာအဘောသင်္နာနေဆန်းဆိုရတဲ့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်နေပါလားဆိုပြီးကရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြမြင်ဖြစ်ပြဆုံးတယ်ဘုရားအဲ့ဒီရင်တကယ်ပဲဘုရားဗန္ဒီလေးကလုံးကြရရနဖြစ်တရားဓမ္မတို့အလှကိုဖြစ်ပြတာဘုရားနောက်သူစိတ်ကိုယ်ကလာကြတယ်လို့လာနေတယ်ပြရတယ်ဆိုတော့သိကြပါလားသိကြပါဘူးမြတ်မောကောင်းတဲ့ကိုသူနဲ့တဲ့မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီညာတာဖြစ်ပြီးကြလာလာတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလာတော့ဘယ်လဲညနေမင်းတစ်ခေါက်လာကောင်းဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတော့ဒီညာတာဖြစ်တယ်ဃာရမလည်းတည့်ရနေဖြစ်တယ်မြတ်ပါဘုရားဟောမှာရပေါင်း90နဲ့ဘာမှခရင်ပေါ့အဲ့ဒါဇေယိုက်နဲ့ကမ္မထံလို့ရလို့ဘယ်လိုဆိုကြပါဒီမှာလည်းခွင့်ကြီးတွေကများများမပြောပါဘူးကျွန်မရေ တဏှာများများနဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှုဒိဋ္ဌိများများနဲ့ဉာဏ်သိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တဏှုပဒနာရှုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမှတ်မိပါပြီမှန်ပြီတော့ဘုန်းကြီးကမနေ့ကစိတ်တဏှုပဒနာခေါ်လိုက်တာလေယနေ့ကဝေဒနာဥပဒနာခေါ်လိုက်မယ်ဆိုတော့သတိကြပါလားအဲဒါဖြင့်ဧရမရူဒီကဏနာဘာကြီးတဲ့မှာဝေဒနာပါပါရလားလို့မေးမင်းဖြေကြပါဘာသာတိုင်းဝေဒနာပါတော့ကျန်တာလေးကုန်ဖြစ်ပါလေဝေဒနာကခန္ဓာထဲမှာသုံးမျိုးပေါ်နေတယ်လို့ဧရမရကမှတ်လိုက်တာနော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာနော်ဝေဒနာပဲမျိုးရှိပါလေအဲခန္ဓာထဲမှာမျက်စိနာနာကောင်းမျက်စိနာနာကောင်းဖလျာမှာဥပ္ပခဝေနာပေါ်တယ်ဒီမှာပေါ်တဲ့တရားဟူကြီးဥပ္ပခာကြီးမှာမျက်စိနာနာကောင်းဖလျာမှာဟောဒီတကောလုံးကြတော့အချို့ခါနာတယ်အချို့ခါခံတာလေဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝေနာနဲ့ဒုက္ခဝေနာပေါ်တယ်ပြန်မေးလိုက်တယ်မျက်စိနာနာကောင်းဖလျာမှာတော့ဒါဘာလဲဘယ်စိတ်လာလာကြတာဝေနာနဲ့တွဲလာပြီဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဥပ္ပခာကြီးဘုရားမှာမှတ်လိုက်တာကိုယ်ပေါ်မှာကြတယ်ဗျာဓမ္မကတခါတည်းကြတယ်နေကောင်းတယ်လေလေးတိုက်တဲ့အခါအေးကြောလေးမှလင်းညင်းလက်ခံနေရတာချမ်းသာလိုက်တာဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခပေါ်တခါတည်းရှင်လေးတွေဘာတွေကအဲ့အလားတွေကနေတိဒီကနေတိကြမ်းနေတိပြီးတခါဒုက္ခတွေဘောကိုယ်ပေါ်ပေါ်ဘောကိုယ်ပေါ်ခြေောက်တွေဘာတွေကိုယ်လုံးပေါ်ဗျာအဲ့တော့ပေါ်ရကိုပြီးတော့ဟောအခုဆရာဘုန်းကြီးပြောနေတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တေးရသင်္ကြန်ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာသေလိမ့်မယ်ဆိုတော့သင်္ကြန်သိအောင်လို့ပေါ်ရပြီးပြောနေတယ်မှန်ပါဘူးခုနေစားကနေရာတိုင်းမှာအိိ့စားတယ်ဒီနဲ့ပေါ်ရမှာအိိ့စားဘူးဗျမှန်ပါဘူးရှင်းမလားအဲ့ဒါရဲ့နေစိတ်နာနာကောင်းတဲ့နေရာမှာဘာဝေဒနာပေါ်အဲ့ဒါနေစိတ်ရဲ့မြင်ကြတဲ့စိတ်မြင်တာဥပ္ပကဝေဒနာနဲ့ပြည့်ပြီးပြည့်တာပဲသူ့သာအိိ့စားချင်နားရကြားတဲ့စိတ်ကပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဘာဝေဒနာအဲ့ဒါရှင်းပြီးပြည့်တယ်အိိ့စားနေတယ်ရှင်းပြီဒါလေးအနိစ္စဥပ္ပောပြီးပြည့်သွားတာအနိစ္စပေါ်ပြီးပြည့်သွားတာအနိစ္စဆရာဥပ္ပကဝေနာယိအနိစ္စရေပေါ်လာခဲလည်းပဲကိုယ်ပေါ်မှာတော့ချမ်းသာခြင်းရဲ့နှမျိုးလာမှန်ပါဘူးချမ်းသာလာလဲဝေဒနာမှုဖြစ်တဲ့လက်ရှိခြင်းရလာလဲဖြစ်တဲ့ဝိနည်းမှာကတခါတည်းရကြတယ်ဒကာကမှလည်းဝိနည်းရောက်သွားပြီနော်ပြပတ်ကကုန်သွားပြီမျက်စိနာနာကောင်းလျှာကိုဆိုတော့မကုန်သေးဘူးလားမှန်ပါဘူးအဲကုန်သွားတော့အပြင်းမနေနဲ့လေအပြည့်အစုံရေရမလေးဝန်ပါတဲ့စိတ်ကလေးများတော့မလားမှန်ပါဘူးနည်းနည်းတော့ကောင်းလာတာလေးမှလားတခါတည်းကျတော့ရင်းနေမြန်သားနဲ့မိဆိုလို့အလိုမကျတာလေးရောမရှိဘူးလေအဲ့ဒါလေးကကောင်းလာတာဝေနာလို့မှလားဝန်တိုင်းကောင်းလာတာဝေနာသဘောကျတယ်ဝန်နဲ့တခါတည်းကျတို့သားတွေဒီနေ့ရှောက်ပြီးတွေးရတာဝန်ကဝန်နဲ့กินတဲ့အခါလည်းရှိပါသေးတယ်ဝန်တော်ဝန်နဲ့ခင်းတဲ့ကာလရှိပါသေးတယ်။ဒါကဒီရောင်းနေမျိုးပဲ။တရားပါလို့ရှိရင်ဒီမျိုးတရားပါလို့ဝါသနာဖြစ်သူတို့ကတော့မတွေ့နိုင်ဘူး။ကမ္မတရားထားရမှာပဲ။ဆိုတဲ့ခါရင်းတော့မလာဘူးလား။အဲ့ဒီခါကျတော့ဝန်နဲ့ပါဝေဒနာပါလေ။ဒါပြဝန်နဲ့ကျတော့ဘောမနာကဘောမနာကဥပ္ပခါ၃မျိုးနဲ့ပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်။ဝန်နဲ့ပါလား။ဘောမနာဝေဒနာဒါပဲအဲ့ဒါကိုယ်ဟာကိုယ်ပေါ်တာအသိဆုံးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခုရှုရမယ့်နေရာတွေမျက်စိနာနာကောင်းလျာဆိုတဲ့၄နေရာတစ်မျိုးကိုယ်ပေါ်မှာတော့ဒုက္ခတစ်မျိုးဒုက္ခတစ်မျိုး၅နေရာပေါ့ဗျာဝိနည်းမှာ၃မျိုးအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကမဂ်ငါးပါးနဲ့လိုက်ပါမဂ်ငါးပါးနဲ့ဘာလို့ပါလဲရဲ့နော်ဉာဏ်ဘွယ်ဉာဏ်ဘွယ်နာဘွယ်နှာခေါင်းဘွယ်လျှာဘွယ်ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဘွယ်ဒုက္ခရှိပဲလေဒုက္ခဘွယ်ဝင်းထဲမှာဝန်းပါလာရေးပေါ်လိုက်ဝန်းပါလဲဒီဉာဏ်ရင်းနဲ့လိုက်ပြီးရှုပေးအဲ့တော့ယံကိဉ္စီဝေရိကတမပပန္တံဒုက္ခသမိတိအကုဒုက္ခသစ္စာရေးပဲလို့မှတ်လိုက်ဖြစ်ပြဝင်ပြီးပါဆိုရအဲ့တော့ဒဂါရမတွေကဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေဥပ္ပခာတွေရှုမနေနဲ့တော့ဩမျိုးလုံးနဲ့ပေါ်တယ်လေဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပြချင်းတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲသဘောကျဥပ္ပခာဝေဒနာတွေလိုက်နေနေတော့အဲနားလည်းပေါ်လာလေရလေအဲနှာခေါင်းလည်းပေါ်လာလေရလေ ဟဲ့လေယောဘောပေါ်လာလေကိုဘောပေါ်လာလေဝိညာဉ်ပေါ်လာလေဒီအဲအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဓမ္မနုပါဒံလည်းကုံဝင်သွားတယ်ဘယ်လဲဝင်သွားပါ့အဲဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကလည်းဘုန်းကြီးကပြောတတ်လို့ပြောတဲ့အိဗယ်လို့မြည်ပါနဲ့တဲ့သမာဓိတော်သံဃာနောတောဘိတကောဘုရားသာသာဝကောဝေဒနာသဗ္ဗနာတိဝေဒနာကိုသိရမယ်ဆိုတော့ဝေဒနာသိရမှာလားဆိုတော့တခါတည်းကဝေဒနာမသိပါနဲ့ကွာဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာဗ္ဗနာတိဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်လုပ်ကျင်းလားဘယ်လိုသိအောင်လုပ်ရမလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဗာသစ္စာအဲမျိုးလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတ်တာလည်းဒုက္ခသစ္စာနာဖြစ်ပြတော့ဝင်နေဖြစ်ပြတာတွေအဲ့ဒါအော်ဒါဗျာဘုံဒုက္ခသစ္စာသိပြီပါလားလို့ဒီကနေ့သိပြီပါဘုရားကဒုက္ခသစ္စာသိတာကရှေးကချုပ်ပြတာကသိတာကဟက်ကသစ္စာဆိုတော့ဩဒီမဲ့တေကျေးဇူးများပါလားဥပဒနာမဲ့ဟာတေကျေးဇူးများပါလားဆိုတော့ပေါ်လာဘယ်လိုကျေးဇူးများလို့ဆိုတော့ဒကာရမတွေရှင်းအောင်ပြောလို့ပါမဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာနော်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိလို့ရှင်ဒုက္ခဝေဒနာသိစရာတဏှာလာပါလေတဏှာကြီးစရာအားရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာဥပါဒံကံစားကြီးစရာမရဏဆိုတာကုန်လာပြီလားဒါတော့ဘုရားဓမ္မလေအဲ့ဒီတဏှာဖြတ်ရအောင်လို့ဒီကနေ့မြေငါးပါးနဲ့ဥက္ကမောင်တို့ကရှုပေးဖို့ပြန်တဏှာဥပါဒံကံလာပြီရဲ့ဩဒုက္ခဝေဒနာရှုလိုက်တဲ့အတွက်တဏှာပြေတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကဲကတခါသေးကြတော့ဥက္ကမောင်တို့တဏှာမှာဒုက္ခဝေဒနာလေးပါဘူးလားတဏှာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တာမသိဘဲနဲ့ပါဆိုလို့ဘုန်းကြီးကရှင်းမြင်တာလေးကပါလို့ကြားတာလေးကအဲနန္ဒာလေးကစားတာလေးကအဲဘုန်းကမှာသွားရတဲ့နေ့တွေကပြည်ကြီးလေးကမ္မတရားပဲလို့ထားတာအဲ့ဒါလေးတွေလာတိုင်းလာတိုင်းကိုလေမသိလို့ရှိရင်ဥပ္ပခဝေနာမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမမှတ်လိုက်မသိတဲ့ကအဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်တဲ့ကသင်္ခါရဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်သင်္ခါရလာတယ်မလာဘူးလားဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်သင်္ခါရဒါဥပ္ပခဝေနာမသိလိုက်ဘူးဗျာတန်လျာကြီးချက်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဥပ္ပခဝေနာကနေရာတွေကိုဆရာဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်ဆိုဒီငါးပါးနဲ့ဉာဏ်လုံးလာလို့ဖြစ်တဲ့ရှုဒုက္ခသစ္စာပဲနာဘောပေါ်လာတဲ့နှကောင်းပေါ်လာတဲ့ဝေယမှာပေါ်လာတဲ့အဲနဲ့ဝင်းနဲ့မှာကမ္မတရားထားတာလေးတွေကိုသင်ဖြစ်ပြီးပြတော့ဗာဒိတာတွေပဲအဲဒီလိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာဒီကဖြစ်ပြဲဥပ္ပခါကဖြစ်ပြဲရှုတယ်ကမဖြစ်တော့ကြအဝိဇ္ဇာတခါကအကုန်ချုပ်မချုပ်ဘူးလားဒါပြန်ဘဒ္ဓမအလုံးမလောကချုပ်တယ်ဒုတိယဒေါသချုပ်တတိယမောဟချုပ်ဘုရားကြဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟချုပ်တဲ့တရားကူတွေ့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါက်ဆိုတာဓမ္မတွေရှင်းရပါပြီ။မရှင်းဘူးလား။ဘုရားနဲ့သူပေါ်လာတော့သိလား။အဲ့တော့ပေါ်ရဖို့ခင်ဗျားတို့ကဘုရားအာနာပါနာလေးလုပ်ဖို့ပြန်ရှူလိုက်ဆဲလိုက်ရှူလိုက်ဆဲလိုက်။နောက်တော့ဝေဒနာတွေကခုနကနားရကြလို့ရှိရင်လည်းအန္တရာယ်ရဖြစ်ပြ။နှကောင်းကနာနေနာရခြင်းနာနေစိတ်ကလေးနာနေဝေဒနာလေးပါဆိုရပါဘူး။ဒီဟာကိုတန်လို့လေကိုမျိုးလေတရကိပါလေမျိုးလေငံကလေးလိုပါလို့ရှိရင်ပါလို့ပြည့်ပြည့်ရှိရတယ်ဆိုတာသိကြရတယ်ပြည့်ပြည့်ရှိရတယ်ခိုင်းကိုယ်ကရလာရင်ပြည့်ပြည့်ကိုယ်ကကောင်းညာလာပြည့်ပြည့်ရှိရတယ်ငံဝနဲ့ကနေဒီတရားလေးရှိလို့ဘူးကမှတော်တော်ဝန်ကာရသေးတယ်ဆိုတော့ဝန်ကာရလေးမင်းကံမနေတခါရဲပြည့်ပြည့်ရှိပြပါတရားရှိရတာဘာမှမတွေ့ရဘူးခဲ့ရတယ်အဲ့ခဲ့တဲ့စိတ်ပြည့်ပြည့်ရှိအမကြီးတရားယူရတာဘာမှမပြည့်နေဘူးလို့စိတ်ပြက်လာလိမ့်မယ်။အဲပြက်တာလေးကခင်ဗျားတို့အရှုခံလာတာ။ပြက်တာလေးကဘာပါလဲ။အဲဒီအရှုခံလာတာလေးကိုဟောပြက်တာလေးကဒေါမနတာဝေဒနာသူလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့နောက်ကနေမှတ်နေလိုက်ပြီ။တမကြီးအဲဒီလိုရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးမှာဝေဒနာခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတော့ဒီလိုလုံးဖြစ်ပြက်ပြီဖြစ်။သူကနေလမ်းကတွေ့လိုက်တာဥက္ကမောဒီလိုလုံးဖြစ်ပြက်ပြီတွေ့လာ။အဲ့ဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမြင်လာပြီးဒီကလာဒကာရမလေးဒီဖြစ်ဖြစ်ဒီမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာပိုင်မနေနေသိလိုက်တာအဲ့ဒါကြီးသစ္စာဉာဏ်လို့ဒကာရမလေးမှတ်လိုက်တယ် ဒုက္ခတစ္စာပြင်းပြင်းပြည့်တယ်ဘာကိုကြသစ္စာဉာဏ်ဆိုတာသိကြကြအဲဒီသစ္စာဉာဏ်ရရဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒဂရမတို့မှတ်ကဲ၅ပါးနဲ့ကြိုက်ပါပြီနောက်ကြတော့ဒဂရမတွေဒီသစ္စာဉာဏ်တွေမရဖဲနဲ့ကိစ္စဉာဏ်ကိုတည့်ရတယ်ပြီးတော့မှကတဉာဏ်တည့်လို့ရှိရင်ကိစ္စပြီးပါလိမ့်မယ်ယနေ့ကနိုင်ရှိသွားပြီမျက်မှောက်ခေါ်ကြတယ်

သင်္ခါရကံဒီကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်တယ်နော်သူပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်တဲ့ဒီသင်္ခါရကံဒီကသူမျောလင်းတောင့်တနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိနိုင်မရရှိနိုင်ကိုပရိမောဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားကအနန္တရန္တဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်နှံ့မြော်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူရဲ့စုတောင်းပန်းထွားမှုတွေပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကမြင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့အတွက်လဲကဘာတသိန်းကြာညောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဂေါရမအမည်ရှိသောဘုရားပွင့်မယ်ထိုဂေါရမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာတင်ရဘေကုဏီမအပေါင်းတို့တွင်လဝဲရန်တကောအဋ္ဌိပအရာ၌တကောအကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ဣရိဒေဘွယ်တို့ကိုဆင်းရဲနိုင်တဲ့ဥပလုံအမည်ရှိတဲ့ဘေကုဏီမဖြစ်လိမ့်မယ်စသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဗေဒီစကားပြောကြပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာသူရဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းဒီလိုဘိက္ခုနီမှာဘဝကိုလှမ်းပြီးပြတဲ့တက်မဲ့နေတဲ့သဘောတွေကတိတ်အာကောင်းမနေဘူးလားအာကောင်းတယ်အဲဒီလိုအာကောင်းတဲ့အတွက်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်မှာတူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူဘယ်တော့အထိတန်တာကြီးမှာကြိုးပမ်းခဲ့ရတယ်အဲဒီကြိုးပမ်းရပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သီရိအဘရံမှာဖတ်ထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဥဒ္ဒလဒီအဘရံပါဠိတော်တွေကိုဝင်နောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကဒီတကောအဋ္ဌိပအရာမှာဤတဲ့ဘွယ်သူကိုဆင်းရဲနိုင်တဲ့အမျိုးကောင်တမိတာဖြစ်သည်မဟုတ်ဘူး။နောက်သောဥပ္ပလောထေရီမဘွားရောက်ရှိတဲ့အချိန်ကမှပရိသတ်မိတဲ့ဉာဏ်၄ပါးကိုပါသူကတဘာတိရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပရိသတ်မိတဲ့ဉာဏ်၄ပါးကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရတ္တိ၅ချက်ရှိ။အဲ့ဒီအင်္ဂါရ၅ချက်ထဲမှာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတိတ်သန္တရာကြီးမှာပြည့်စုံပြည့်ထောင်ရမယ့်အင်္ဂါရတစ်ခုကတော့ဗာလဲလို့မြင်တော့ပုဗ္ဗယောဂဖြစ်ပါတယ်။ဘာကိုပုဗ္ဗယောဂခေါ်တယ်လို့မြင်တော့ဥပ္ပယောဂောနာမပုပ္ပဗုဒ္ဓနာသာသနေကတပစ္စကတိကဘဝိနယာဝအနုလောမကုတ္တရဘုဒ္ဓမိပ္ပတာဝဝိပဒနာအနုယောဂောဥပ္ပယောဂပုပ္ပယောဂဆိုတာတခြားဟာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာကတပစ္စကတိကဝတ်တွေကိုဆောင်းရကတပစ္စကတိကဝတ်ဆိုတာကတော့ဆောင်းခံသွားရင်လည်းကမ္မထာနဲ့သွားတယ်ဆောင်းခံရွာမှပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှလည်းကမ္မထာနဲ့ပဲပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုအသွာအပြန်ကမ္မထာနေကိုဆောင်းတာကိုကရပစ္စကတိကဝတ်ကိုဖြစ်ကျင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဆောင်းကံသွားတော့ပြန်တော့မှတော့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။ကြောင်းမှလည်းနှလုံးသွင်းတယ်တော့တာကဆောင်းကံသွားရင်ပြန်ရင်လည်းနှလုံးသွင်းပါတယ်ဆိုတာကိုသင်ကြအောင်ပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုပါနော်။ဒါတော့မိမိကသမထဘိုင်းမှာရှိလို့ချင်းလည်းသမထကမ္မထာနှလုံးသွင်းပြီးတော့တွားရတယ်။ဝိပဿနာဘိုင်းမှာရောက်ခဲ့ရင်လည်းဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာနေစီးပြန်ပြီးတော့တွားရတယ်။ခုဒီနေရာမှာပရိသမိရာညာကိုရရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေများရှင်းရှင်းပြရရှင်လို့ရသာသနာတော်အတွက်မှာဘလောက်အထိသူတို့ကအထုတ်ခရရတယ်လို့မေးတော့မမတဝိပဿနာကြည့်စဉ်တွေကိုအထုတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာမဲ့ညာရဲ့အနိဘအနုလောမညာရဲ့အနိဘဖြစ်တဲ့ဂောရတဘုညာရဲ့အနိဘဖြစ်တဲ့အနုလောမအမိရနေတဲ့အထွတ်ထိပ်တော်ရောက်နေတဲ့သင်္ခါရုပ္ပကညာတိုင်အောင်အထုတ်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဒီအကြောင်းတစ်ခုပါတယ်ဒါလို့လူတို့တက်တန်းအပြည့်အနှစ်တသိန်းသားအနှစ်တသိန်းသားမှာလူဖြစ်ပြီးတော့အတိအလိမ္မာညာပညာရှိနေတဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးတို့ကဘုရားရှင်ရဲ့သန္တရာတော်နဲ့အနှစ်တသိန်းတိုင်တိုင်တွေ့ရှိနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအခွင့်ကောင်းကြီးကိုတော့သူကရအောင်ယူမှာပါနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ဘွယ်တို့ကြီးကအလွန်အစင်တန်းမြင်မနေတဲ့ဘွယ်တို့ကြီးအလွန်တန်ဖိုးရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမိမိတို့ကအလွန်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်သူအလွန်ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့တန်ဖိုးကိုတော့မိမိတို့ကပြေဝဲတတ်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုရတယ်နော်။အလားတူပဲဦးဇင်းတို့အလွန်တန်ဖိုးရှိနေတဲ့ဒီဘွယ်တို့ကြီးတစ်ခုကိုပြေဝရမယ်အရေးကြီးနေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကတော့ဒီပုဗ္ဗယောဂဖြစ်ပါတယ်။သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုမိမိတို့ကသတိတိုင်ကြကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတို့ကထိုဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းထဲကရုပ်ဒိဏ္ဍတွေကိုဟောတိုင်းမှန်စွာသိတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟောတိုင်းမှန်စွာသိတယ်။အကြောင်းတရားနေတဲ့ဘက်ဒီဥဏ္ဏတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဒီကိုဟိုတိုင်းမှတ်စွာသိတယ်။ဒီလိုအသိလေးမှဉာဏ်ပညာဒီနဲ့ဆံရံပြီးတော့သူကကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူကံဒီအလွန်အစင်တန်းမြင်မနေတဲ့ကံဒီလို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်တယ်။ဒီနေ့တရားကြီးတွေဒီမှာကြီးတွေလည်းပါလို့တာလေ။တရားနာရယ်ဆိုရင်လည်းကံဒီထူထောင်နေတာပါနော်။အဲ့ဒီထူထောင်နေတဲ့ကံမှမိမိတို့ကအထက်တန်းကြနေတဲ့ရုပ်ဒီနန္ဒီကိုဟိုတိုင်းမှတ်စွာသိတဲ့အသိဉာဏ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှတ်စွာသိတဲ့အသိဉာဏ်။အကြောင်းတရားနေနေကဒီဥဏ္ဏတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့အသိဉာဏ်ဒီအသိဉာဏ်တွေသာတည်ရှိပြီးတော့ဒီကံဒီကိုသာပြည့်စုံပြောထောင်ပါဒီအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံနဲ့အသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကံဒီနှစ်ခုတူညီမှုအကျိုးရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်နော်အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေကအစင်တည်းမြင့်လို့ရှိရင်အကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာအလွန်အစင်တည်းမြင့်တဲ့အကျိုးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေကထုံထိုင်းနေတယ်သို့မဟုတ်မရှိဘူးအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာတူညီမှုရှိနိုင်မလား
မရှိနိုင်ဘူးနော်ဂုတိဥပ္ပလောဒေရီမကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းသူကယုတ်တိနံနေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့ဒီအတိညာအကြောင်းအကျိုးတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့အတိညာအကြောင်းကြားနေတဲ့ကဒီယုတ်နံတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့အတိညာဒီအတိညာနဲ့သုတ္တန်ကဘာတိရှိနေလဲဒီအတိညာနေသည်အလုံးအစင်တည်းမြင်မနေတဲ့အတိညာလို့ဘုန်းကြီးတို့သာသနာတော်ဘက်ကတော့အတိမှပြုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီကကြီးတွေနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာအိမ်မှာကလတ်ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေနဲ့တိကျောက်ကြတယ်။အဲ့ဒီအမုံလေးတွေဒီနေ့အတွန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရမဏုမျိုးတဲ့အလွန်အလွန်သိငယ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်နော်။အစာဖုံးများစွာသိငယ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဲ့လိုသိငယ်နေတဲ့အမုံလေးတွေဒီဖြစ်ပြီးတဲ့ချင်းချင်းပြတ်သွားတယ်။မဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးနောက်လည်းမရှိဘူး။ဖြစ်ပြီးတဲ့ချင်းချင်းပြတ်တဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေတမုံတမုံမှာပထဝီအဘောတိသောဝါယောအစဉ်အနရသောဩဇာဇတ်တိဖြင့်သဘောတရားလေးတွေရှိခုရှိတယ်ကိုကုရှိတယ်ဇတ်တိဖြင့်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ချက်စိတ်ပြပြီးခေါ်သွား။အဲဒီလိုဟောကြားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့လူလောကမှာဘယ်နှဦးများပေါ်ဘူးတည်းလဲ။မပေါ်ဘူးလေနော်။အကယ်၍မြတ်စွာဘုရားကဒီအသိဉာဏ်တွေကိုရအောင်နိလန်းပေးတယ်။အဲဒီလိုနိလန်းနေတဲ့အချိန်လိုက်လို့ဒီအသိတုဉာဏ်တွေရရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအသိဉာဏ်တွေဟာအလွန်အစဉ်တည်းမြင်မနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်တယ်။တခါနန္တရားကြီးဥဒိတော်မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပုံစံအတိုင်းဟောသွားတဲ့နန္တရားလောကမှာမရှိသေးပါဘူးနော်။ဤတဲ့ပုံပြီးအရှင်းမြင်တာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီယုတ်တရားဒီနန္တရားကြီးဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသတိပြုချက်ခွင့်ကြားသိပြပြီးဟောတယ်။ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ကြည့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြတ်အထုအမဲဆိုတဲ့ကြည့်စဉ်တွေကိုလည်းအတိအကျဟောတယ်။ဟောထားတဲ့ဒီကြည့်စဉ်အတိုင်းကြည့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြတ်အထုတော်မူသည့်အတွက်ဒီရောက်ဒီနေ့ဒီအကြောင်းဒီအကြောင်းကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွတ်ထွင်းသိနေတဲ့တတော်ကောင်းတွေလည်းများစွာပေါ်လာတယ်။ဒီလိုဆိုရင်ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွတ်ထွင်းသိနေတဲ့ဒီအသိဉာဏ်မျိုးဟာလည်းလောကမှာအလွန်အစင်တန်းမြင်မနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်။နောက်တစ်ချက်တည်းဒီအကြောင်းတရားဒီအကြောင်းတရားဒီရောက်ဒီနေ့အလုံးစုံဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အိစ္ဆတရားပဲဖြစ်ခြင်းပြင်းခြင်းဖြင့်အိစ္ဆကံတရားတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပဲမပြည့်စည်ပဲအကျေခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီလေအတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေပဲလို့ဒီအသိဉာဏ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့ဟောကြားပြတာပြပါလေ။ဟောကြားပြတာတော်မူသည့်အတိုင်းကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းမနည်းလားအဖြစ်သိအောင်ကျင့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကျင့်စဉ်တွေကိုလည်းစနစ်တကျဟောကြားပေးတယ်။ဟောကြားပေးတဲ့ဒီကျင့်စဉ်တွေအတိုင်းကျင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထုတ်တဲ့အတွက်အတိတို့ဉာဏ်တို့ကိုဒီအသိဉာဏ်တွေကိုရရှိသွားတဲ့တော်ကောင်းတွေလည်းမြတ်စွာရှိကြပါရဲ့။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဤဟာလဲအလွန်အစင်တန်းမြင်မနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်နော်ဒါဥစဉ်တို့ဘုရားတဆူသာဟောနိုင်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တိသတာဝကတိသာပြည့်နေတဲ့အသိဉာဏ်ပဲဒီလောက်တင်ကြတာသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်ကတရားဟောရင်ဆုံးအောင်ဟောပါတယ်နော်ဒီယုတ်ဒီနာဒီအကြောင်းဒီအကျိုးဒီအနိစ္စတရားဒီဒုက္ခတရားဒီအနတ္တတရားတို့ရဲ့အကုန်ဆုံးရဖြစ်တဲ့အသင်္ကတအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းသင်္ချာရှိပါတယ်ဒီနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်အောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းပရိနာအဖြစ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့မဂ်ကြီးရှင်းပါကြည့်စဉ်တရားတွေကိုလည်းစနစ်တကျချမှတ်ပြီးဟောတော့ပြီဟောတော်တဲ့အတိုင်းလေဒီမဂ်ကြီးခြေပအကျင့်ကြတရားတွေကိုစနစ်တကျကြည်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြတ်အထုတော်မူသည့်အတွက်ထိုအတ္တင်္ဂတဒုက္ခတို့ရဲ့ချုပ်ငြိယဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ဂတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့မျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့အရိယာသရောကောင်းတွေလည်းများစွာပဲပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ဟာလည်းအလွန်အစင်တမြင်မနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်တယ်။ဒီနေ့ပဲဒီလူလောကမှာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစ်စုံတစ်ယောက်မှမဟောကြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီအလွန်အစင်တဲ့မြင်မနေတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုထူထောင်ထားတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ကသန္တရာရှိတစ်ချောင်းမှာအကင်ရင်မျက်မဆုံးသေးလို့ကြည်ညိခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ဒီတ attva ဟာအလွန်အစင်တဲ့မြင်မနေတဲ့အသိလေးမှာဉာဏ်ပညာရှိနေတဲ့သဘောတူမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်သန္တရာရှိကြည်ညိတဲ့အချိန်ခါမှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သဘောဖြစ်ရတာနဲ့အသိအလေးမှာဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့သဘောတူဖြစ်ရတာဘယ်ရင်ကပို့ပြီးတော့အစင်အတတ်မြင်မမလဲဒါကြတော့ဒကာကြီးတွေစဉ်းစားကြနော်ဒီနေ့ဟာပတိကကြက်ရေးနေတဲ့အချိန်ခုအချိန်ကပတိကကြက်ရေးဆွဲခွင့်ရနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ကကြွန်းကြွန်းချင်းချင်းလေးလေးမာမာနဲ့ရေးဆွဲလိုက်ရင်နောက်အနာဂတ်မှာအလွန်အစင်တဲ့မြင်ပနေတဲ့လှပတင့်တင့်တဲ့ပတိကကြက်တစ်ခုပေါ်လာမှာပဲမကြွမ်းမကျင်မလေးမာပဲနဲ့ရေးကျင်လို့ရေးချလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်အကြည့်တအယုံဆုံးနေတဲ့ပတိကကြက်ဒီပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဥပ္ပလောမတိအလောအမျိုးသားသမီးလေးကတော့ကြွန်းကြွန်းချင်းချင်းနဲ့သူကပတိကကြက်တစ်ခုကိုတော့တအားတမ်းမြရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့လို့သူရဲ့တန်တမ်းမှာဒီအရင်နဲ့ဘဝတုကိုဆင်းမြန်းနိုင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုသူကမျောလင့်တောင့်တပြီးဒီဘဝကိုတွေ့တက်တက်မဲ့နေတဲ့တဏှာကအလွန်အကောက်နေတယ်။အကောက်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သန္တရာကြီးမှသူဘယ်လိုကျင်နေခဲ့ရတယ်လဲ။သူလည်းကျင်နေခဲ့ရပုံအပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူပ
ရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နေ့ဆိုကြဆိုနော်မြတ်စွာဘုရားတန်ခြင်းကပ်ပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ရန်အတွက်ခွင့်ပြုမယ်အကြောင်းခွင့်ပြုပါမည်အကြောင်းလျှောက်ထားတရားရှင်ကလည်းမိမိအချိန်ခါကာလကိုမိမိနဲ့သိပါတယ်ဒီလောက်ပဲအမေ့ရှိပါတယ်သို့တော့ဘဒ္ဒဝါရီအလုံးသားတွေပြင့်သွားအောင်ဒီရှင်သမီးတကုတ်ပြရိဟာများပြပြီးတော့တရားဟောသွားပြီးတော့လို့တိုက်တွန်းတယ်နော်တိုက်တွန်းတဲ့အတိုင်းတကုတ်ပြရိဟာမျိုးမျိုးတွေပြပြီးတော့သူတရားဟောပါတယ်အဲဒီဟောလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ဟောထားတယ်နော်သူ့ရဲ့ရှင်းပြဟောအောင်မေ့ဖွယ်အတိတ်ဇာလန်းလေးတွေပါနော်ဘယ်လိုဟောထားလဲဝရိမာနဇိနေကနံသင်္ကမန္တေနိဒတိတံအနိင္ကာရံဘုံမရှံတုံရှာထားယမဟာမုနိမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားပရိမာဏစိနေကတာရှိရှိဘုရားရှင်တို့ဤတန်တိကိဋ္ဌံတော်မောက်၌ဤရှင်တော်မြတ်ဘုရားနှင့်သင်္ကမံပေါင်းစုံရခြင်းကိုနိဒာတိတံညွှန်ဖော်ပြတာဆိုဆုံးမှအခက်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားတုံ့ရှာထာယအရှင်ဖျားဤတပိညတဉာဏ်ရဖို့ရန်လွန်ငါမေရှံဖျားတပိတော်မှသည်ဘုံများပြလာစွာသောအဓိကာရအဓိကာရအမိယတိကောင်းမှုသောသူကိုအာဂတိဖြစ်ခြင်းစုပုခဲ့ပါပြီမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းဖျားရှင်တို့ပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ပါれထိုဖျားရှင်တို့ရဲ့ဌာနမောက်မှာအရှင်ဘုရားနှင့်ပေါင်းစုံဖို့ရန်အတွက်ရည်ညွှန်းပြီးတော့တပိတော်မှလည်းလျှောက်ထားတောင်းပန်ခဲ့ပါれဆုတောင်းပန်ထားခဲ့ပါれအရှင်ဘုရားသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရရှိဖို့ရန်အတွက်တပည့်တော်မှသည်အဓိကာရခေါ်တဲ့တကယ်အထူးကကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးတွေကိုပြုခဲ့များစွာပဲပြုခဲ့ဖို့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်။ဘာရင်ပြုခဲ့ဖို့တည်းဆိုတာလေးကိုသူကဥပမာလေးနည်းနည်းထုတ်ပြတယ်နော်။ဉာဏ်မယပုရိတာကာမကုသလံတရမေမုနိသဝထာယမဟာမုနိပုညံဥပါစိတမယမုနိမုနိပရမေသုံးလူစွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားမယားဖျားတပိတော်မှသည်ယကုတလံကမ္မအကျင့်ကောင်းဖို့ကုသိုလ်ကံကိုပူရိတံဖြစ်ခြင်းစီဘူးအပ်ခဲ့ပါပြီ။မေဖျားတပိတော်မှဤတံကုတလံကမ္မထိုကောင်းဖို့ကုသိုလ်ကံကိုတွန်ရှင်တော်များဖျားသည့်တရအမှန်ရတော်မူပါမြတ်စွာဘုရား။ဤကိုသေတိမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရား။မယားဖျားတပိတော်မှသည်တုံ့ရှာထာယအရှင်ဘုရားဤသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့ရန်အလို့ငါဘုံဉာဏ်ကောင်းဖို့ကုသိုလ်ကိုဥပစီတစီပုရှာမိအခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရှိဖို့ရန်အတွက်တပိတော်မဟာမြတ်စွာသောကောင်းဖို့ကုသိုလ်တွေကိုဖြည့်ခြင်းစီပုခဲ့အခုပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းဖို့ကုသိုလ်တွေကိုအရှင်ဘုရားအမှတ်ရတော်မူပါနော်သူ့ရဲ့အတွက်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကဘုရားရှင်ရဲ့ဒီလဝဲရန်အဲ့ကတာဝကအဲ့ကတာဝိကအမိယနေတဲ့ဘိက္ခုနီမသမီးတော်သူကတိတ်ဖြစ်ခြင်းတယ်။သမီးတော်ဖြစ်ခြင်းတဲ့အချိန်ခါကျတော့သမီးတော်တို့ပြုစုရိုးထောင်ရမယ်ဖြစ်ခြင်းရမယ်ပါရမီတွေကိုလည်းသူဝိုင်းပြီးမဖြစ်ရဘူးလား။ဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့လဲ။အဲ့ဒီကဘာတသိအတွေ့မှများသောအားဖြင့်ဦးဇင်းတို့ဘုရားရှင်ရဲ့သူကသမီးယရဏအဖြစ်များခဲ့ပါတယ်။ရှင်ရဟုလကသာယရဏ။သာယရဏသမီးယရဏအဖြစ်နဲ့သန္တရာခီးရင်းနှီးခဲ့ကြရတယ်။နောက်ဆုံးဘုရားရောက်တဲ့အချိန်ခါကျမှရှင်ရဟုလကတခြားသူကတခြားမွေးဖွားခဲ့ရတယ်။သန္ဒရာကြီးမှာဘုရားရှင်ရဲ့သမီးယရဏအဖြစ်နဲ့သူကပါဝင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်အတွက်ပါရမီတွေသူကဖြစ်ကျင်ခဲ့ရတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်ကျင်တယ်လဲလို့မေးတော့အဘဘဌာနေဝဇေတဝဝရယံတိအလားစရံတဝထာယမဟာဝိရသတ္တမေသီဝိသီဝိတုဒ္ဓမမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါဖြင့်တော်မြတ်စွာဘုရားအဘဘဌာနေမလွန်ကျွတ်တဲ့မလွန်ကျွတ်တိုက်တဲ့အရာဌာနတို့ကိုဝိသေတဝါရှောင်ရှားခဲ့၍အနာစရံမကျင့်တဲ့မကျင့်တိုက်တဲ့ကိုကျင့်တရားကိုဝရယံတိတမြင်ပိပိအတ္တိဖြစ်၍တဝါထာယရှင်တော်မြတ်ဖျာဤသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရဖို့ရန်အလို့ငါမေဖျာတပိတော်မှသည်ဥဒ္ဓမအတဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဇိဝိတာအတ္တကိုပရိသတ်တံဆွလုံးအပ်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားသဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရဖို့ရန်အတွက်ဤဝေတောင့်တပြီးတော့တပည့်တော်မရဲ့အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတ္တကိုယ်တော်လဲဆွံ့လို့လူတန်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုသံဃာခိကျင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာမရောက်တဲ့မရောက်တတ်တဲ့အရာဌာနတွေကိုလည်းတပည့်တော်မမရောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်။မလွန်ကျွတ်တဲ့မလွန်ကျွတ်တတ်တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုလည်းမလွန်ကျွတ်မိအောင်တပည့်တော်မတမ်းမြှင့်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။
အဲ့ဒီအချက်ကြီးကအရင်မကြည့်ဘူးလားနော်သိအရင်ကြည့်တယ်မလွန်ကျွန်းတဲ့တရားကိုလည်းမလွန်ကျွတ်ရဘူးမကျင့်တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုလည်းမပြည့်ကျင့်ရဘူးမပြောတဲ့လားမပြောရဘူးမလုပ်တဲ့လားမလုပ်ရဘူးမကြမ်းတဲ့လားမကြမ်းရဘူးဘယ်ကဆောင်သိမှုဝစီကဆောင်သိမှုမလောကဆောင်သိမှုဆိုတာရှိရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဘယ်ကဝစီကမလောကခေါ်တဲ့ကိုကျင့်တိလတွေဖြူစင်နေပါမှဒီလာဒီဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကြက်ချက်စိန်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာလွတ်လပ်တုံ့တာတဲ့အကျိုးကိုကျင့်သည့်အေကံပေးနိုင်တယ်။ဣဇတိဘိခဝေတိသာခောတိလဝတ္တဝတ္တမိနတောတိလတ္တဣဇတိဘိခဝေတိလဝတ္တစိတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတ္တဘိခဝေခြေတန်ယံတို့တိသာခောထုကဲတို့လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်းသောချမ်းသာကိုပေးစွမ်းနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားဒီလည်းပဲသီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဟံဃပြာတိဝဒါမိဟောတော်မူ၏ဒုတိယလတ္တသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောဝဒါမိငါပြာဟောတော်မမူသိခဝေခြေတယံတို့ဝိတုတန္တသီလစင်ကြနေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစေတောပဏိတိစိတ်ရဲ့တောင့်တချက်ဟူသမျှသည့်ဣဇ္ဇတိမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပေ၏လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးနာသောချမ်းသာကိုရရှိသိနိုင်တယ်ဆိုတာကတိလာတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးစေ့ကိုကြည့်ချက်သိပြုမှရရှိနိုင်တယ်လို့ငါပြဟောပါတယ်။တိလာတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြည့်ချက်သိပြုမှုမရှိပဲတိလာမရှိတဲ့မြေပေါ်မှာဒုတိလပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုကိုကြည့်ချက်သိပြုခဲ့ရင်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကလိုလားတောင့်တနေတဲ့လူနဲ့နေပါသုံးတန်တော်ချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပြနိုင်တယ်လို့ငါပြမဟောဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။သီလစင်ကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တောင့်တတဲ့ကုသမြတ်ရှင်မချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရတောင့်တတဲ့ကုသမြတ်ရှင်မချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တဲ့သဘောမရှိနိုင်ဘူး။နော်။ဒါကြောင့်တရားကြီးတွေဒုက္ကမကြီးတွေမိမိတို့လွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုသင်္ချာဧကံပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်သီလစင်ကြဖို့မလိုဘူးလား။တရားကြီးတွေဒုက္ကမကြီးတွေနှစ်စဉ်လုံးလုံးကောင်းဖို့ကုသိုလ်ပြုနေကြ။ယုလနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကတိလာတိဟူသောမြေပေါ်မှာအမြဲတမ်းယက်တည်ပြီးကျင့်ကြံဆိုင်ကျိုးနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်။နေ့တိုင်းကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်နေ့တိုင်းမိမိတို့ကတိလာစင်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်။အကယ်၍တိလာမစင်ကြတဲ့မြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကျင့်ကြံဆိုင်ကျိုးနိုင်ရင်ဒီကံတင်မိမိတို့လွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့အကျိုးကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့သွားရှိမလားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဥပ္ပရောထေရီမအလောင်းဖြစ်တဲ့မြေကောင်းသမီးလေးကလည်းဘဝမြတ်စွာသန္တရာခိကျင်နေတဲ့အချိန်ကမှမလွန်ကျွတ်တဲ့မလွန်ကျမလွန်ကျွတ်တတ်တဲ့မရောက်တဲ့မရောက်တတ်တဲ့အရာဌာနတွေကိုဘယ်တော့မှမရောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်။မကျင့်တယ်မကျင့်တတ်တဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေကိုမကျင့်မိအောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားခဲ့တယ်။မကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်နော်။အဲဒါပြင်းနဲ့လို့သူကအတက်ကိုတော့လဲအသာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတက်ကိုတော့လဲဆွန့်လို့ပြောင်းခဲ့တယ်။စိတ်တဲ့ဥစ္စာစရာတော့ထားတော့နော်။ဘာတဲ့ဥဒီကျက်နဲ့ဒီအသက်တင်ကိုဆွန့်လို့ပြီးပြောင်းခဲ့ရတယ်လို့မင်းရင်လဲတဝထာယမဟာဝိရသတ္တမေသိဝိဒုဒ္ဓမမဟာဝိရကြီးမသောလုံးလာဝရိယရှိတော်မူပါဖြစ်တော်မြတ်စွာဘုရားတဝထာယရှင်တော်မြတ်ဖျားဤတပိညွတ်အញ្ញရဖို့ရန်အလို့ခမေဖျားတမိတော်မဤဥဒ္ဓမအတဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဇီဝိတာအတ္တကိုပရိစ္ဆာတန်ဆွလွှတ်လှူရန်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားသူတည်းဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးနော်မြတ်စွာဘုရားသဗ္ဗညုတ္တညာရရှိအတွက်ဥတည်ပြီးတော့ဒီလိုအလှူဒါနအသက်ကိုလှူဒါန်းခြင်းဆိုတဲ့အလှူဒါနအသာဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့အလှူဒါနတွေကိုတပည့်တော်မှာသိကျင်ခဲ့ပါတယ်။အမတန်ကြီးညိုဖို့မကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်။မိမိအကျိုးအတွက်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နည်းနည်းလေးမှမထားဘူး။ဒီနေ့ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီသိထားလေးကြီးချစ်တယ်တော့ရှိပါတယ်။ဒီသိထားဆိုတာကဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုမိမိတို့တရားသမျှဆွန့်နေနည်းနည်းမို့တော့ထအချင်းခံမှလှူဒါန်းကြတယ်။မိမိတို့အကျွတ်အတွက်ဆိုတဲ့ညှော်လင့်ချက်နဲပါလိမ့်မယ်နော်။ဒါကတန်ဃာတော်တွေပရိယတ်တိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာကျင့်ကြံကြွကိုပေါ်မြတ်အထုနှိမ်ပါစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထကရှည်ရန်ကပြည့်မနေဘူးလား။ပြည့်နေပါ။ဒီစိတ်ထလေးနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတယ်မိမိအကျွတ်အတွက်နဲ့ညှာမှုဆိုတာတိတ်ပြီးတော့ရှိစမ်းမှရှိမှာနော်။အလွန်ကောင်းမှုနဲ့စိတ်ထားပါနော်။အဲနောက်တစ်ခုသူပါဆက်တယောက်ထလည်းသတ္တဂောတိသဟာတာနိအာဒတိမမဇိဝိတံပရိသတ္တမေဟောမိတဝဋ္ဌာယမဟာမုနိမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါ၏တော်မြတ်စွာဘုရားတဝဋ္ဌာယအရှင်ဘုရား၏သဗ္ဗညုတ္တဉာဏ်ရဖို့ရအလို့ငှာဓတ္တဂောတိသဟာတာနိပ
တတိထောင်ပေါင်းများစွာသောဘဝတော်ကာလပတ်လုံးဘဝတစ်ထောင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝဂရေပေါင်းကိုပဲထောင်ပေါင်းများစွာတဲ့နော်ဘဝဂရေထောင်ပေါင်းများစွာသောကာလတော်ပတ်လုံးမမဖရာတပည်တော်ဤဇီဝိတအတ္တကိုအတ္တသိဆွလွတ်လွတ်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားမေဖရာတပည်တော်မှသည်ပရိသတ်ဇီဝိတအတ္တကိုပရိသတ်တဆလွန်လှူဒန်းခဲ့ခြင်းသည်မေဖရာတပည်တော်မ၏တန်တန်နှင့်ဟောမည်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားသဗ္ဗညတဉာဏ်ရဖို့ရန်အတက်ဤဝေတောင့်တပြီးတော့ဘုရားတပည်တော်မသည်ဂရေထောင်ပေါင်းများစွာသောဘဝတော်ကာလပတ်လုံးဘုရားတပည်တော်မ၏အတက်ကိုဆလွန်လှူဒန်းခဲ့ပါသည်ဒီလိုဆိုရင်သူ၏ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဟာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်အတက်ကိုတော့ဆလွန်လှူဒန်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တခြားအရာဝတ္ထုတွေမဲမဲအရာဝတ္ထုတွေကိုလှူဒန်းဖို့ဆိုတာတုတ်တဲ့တောင်းဝန်လေးအောင်မလားမသိတော့ဘူးတုတ်တော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမကောင်းဘူးလို့ဥစဉ်မပြောလို့ဘူးနော်တုတ်တော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ရပါလဲလို့ပြန်ပြောင်းပြီးစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့လဝဲရံတမိတို့ယရဏတအုပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဤတဏှာလောဘကအခြေခံမနေဘူးလားအခြေခံတယ်ဒီတမိယရဏလို့အတိမှားနေတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းအခြေမခံဘူးလားခံတယ်ဒီသမီးရဏဘဝကိုတွင်တန်တက်မဲ့နေတဲ့စိတ်ကကျွဲ့နေတဲ့ဥပါဒဏ်လည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဏ်ကြီးကပုံသွင်းပေးနေတယ်။သူမျောနေတောင့်တနေတဲ့ပုံလေးပေါ်လာအောင်သူကဖန်တီးပေးမှဖြစ်တယ်။အဲဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဏ်ကြီးကခြံခြံပြီးတော့မှသူကအသက်ကိုဆွံ့လို့လှူဒန်းခြင်းအဆရှိတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်သင်္ခါရတွေကိုသူကပြုစုပြောထောင်တယ်။အဲဒီသင်္ခါရတွေထဲမှာထိတ်တန့်ကပြည့်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်သင်္ခါရကတော့ဘာလဲ။သမထဝိပဿနာအကျင့်ကြီးဖြစ်ပါတယ်။သမထဘိမှဆလို့ချင်းလည်းသူကနာဘိညာဉ်တွေကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်တဲ့ဝိပဿနာပိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယုတ်ဒိဏ္ဍနေဟုတ်တိုင်းမှားစွာသိတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှားစွာသိတယ်။အကြောင်းတရားနေလည်းကွာဒီယုတ်နန်းတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှားစွာသိတယ်။ဘယ်ထိသိသိလဲလို့မင်းတော့ဟောသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်သူကသိခဲ့။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေကလည်းအလုံးအစင်တည်းမြင့်။အစင်တည်းမြင့်မှနေတဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်တွေခြံရံပြီးတော့မှဒီလိုကုသိုလ်သင်္ခါရကံတွေကိုသူကပြုစုပြုထောင်ခဲ့။ပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံဒီကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရအောင်ဒီကံဒီကပို့ဆောင်ပြီးမပေးဘူးလားပြင်းနေတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေ့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေလည်းရေးဆွဲနေတာပကြီးကကြဖြစ်ပါလေမိမိတို့တိုက်တဲ့ပကြီးကကြတစ်ခုကိုယုံလုံးပေါ်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘက်မှကြီးမားနေတဲ့သရဝရိယသတိဉာဏ်ဒီပညာခေါ်တဲ့စွန့်အင်ကြီးတွေရှိအောင်ကြိုးစားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကဲနောက်အဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့သူကအနှစ်တသိန်းတို့ကာလပတ်လုံးဒီလကျင့်စေသမာဓိကျင့်စေပညာကျင့်စေတွေကိုသူကလက်တွေဖြစ်ကျင်လိုက်တာဘဝဆုံးသွားတာနတ်ပြည်ရောက်လူပြည်နတ်ပြည်ဆုံးကံကျင်လျာကနေပြီးတော့တခုသောဘဝရောက်လာပြီတခုသောဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသူရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရုံမကြာဘက်ကသူကခံပြင်းများလေးအခြေခံထားတယ်ဘုရုံဘုရားရှင်လက်ထက်မှာလည်းဘုရားရှင်ကဘုရုံမကြာရင်ခြေတော့ခြေဘွားအောက်မှာပောက်ခါကိုသူကတော်လေးအားကြကုန်ရအားကြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘုရားမူရှိတဲ့တန်ခါးတွေကိုခုနှစ်ရက်တိုင်းတဲ့အလှူဒါနာဝေကြီးကျင့်ပါပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဘုရုံမှာကြာပန်းကြီးတွေကိုကန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူကထူထမ်းခဲ့။အဲဒီဘဝကနေအဆုံးသတ်လို့ခုနောက်လူပြင်းနဲ့ပြင်းဆုံးသံကျင်နီယာကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလဲတခုသောဘဝမှာအရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဘုရားတဆူကိုသူကဒါနပြုခွင့်ကြုံသွားပါတယ်နော်။အဲဒီဒါနပြုခွင့်ကြုံတဲ့အပိုင်းမှာစွမ်းနေလှူထမ်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲသူကဘုရုံမှာကြာပန်းတွေကိုရှူတယ်အဲ့လိုဘုရုံမကြမ်းနေလှူတဲ့ဒီကြပန်းကိုသူကနှစ်တဲ့မြန်လို့နေတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကအဲ့ဒီအချိန်ခါတက်ကစပြီးတော့ခြံရံခဲ့အဲ့လိုခြံရံခဲ့နေပြီမန္တရာကြီးကိုကုဏကလို့ပေါ့လေဥစ္စေတို့ဘုရားအလုံးရဲ့သမီးယရနာအဖြစ်နဲ့မန္တရာကြီးကျင်လီပြီးတော့အသက်တွေမြတ်စွာဆွတ်လွတ်တန်းပြီးတော့လာခဲ့ရကဘဝတစ်ခုရောက်လာပြီလွန်ခဲ့တဲ့60တကဘာတဲ့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်ဆုံးကြတော့နော်အဲ့ဒီဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်မှာလဲသူကမြောကသမီးလေးတူဖြစ်တယ်ဘုရားမို့ရှိတဲ့တန်ခါးတွေကိုပြန့်ပြည့်ပြီးတော့သူကအကြီးအကျယ်အလှူဒါနာဘွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ကျင်းပပါတယ်။အဲဒီတော့အလှူဒါနာဘွဲကြီးကျင်းပပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲမြတ်စွာဘုရားကိုဒီပြပန်းနေပူဇော်ပြီးတော့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲ

မသမီးတွေကအလွန်နှစ်သက်မြန်လို့တယ်အလွန်နှစ်သက်မြန်လို့တဲ့အတွက်ဒီဘုရားမှာကြာပန်းအစင်းလို့အလွန်တင့်တယ်နေတဲ့ရုပ်အစင်းရှိရပါလို့ဤဆိုပြီးအဲ့ဒီအချိန်ခံပါတော့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်မဲ့တဲ့တဏှာအခြေခံပြီးတော့သူကစူတောင်းပန်းထွားမှုပြုတယ်သို့သောနှုတ်နဲ့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့စူတောင်းပန်းထွားမှုသူမပြုခဲ့ဘူးစိတ်သေးကနေပြီးတော့ရုပ်အစင်းလှပ်ပတင့်တယ်နေတဲ့အမျိုးကောင်သမီးဘဝတစ်ခုကိုစူတုံးပန်းထားခဲ့ရဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ရေးဆွဲလိုက်တာပဲတကယ်လက်တွေမရေးဆွဲဘူးနော်ဒါပဋိကကျတစ်ခုသူရေးဆွဲနေတာအဲဒီကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့တန်ခရာခင်းကျင်းလိုက်ကြဆိုကြဆိုဖရာလောင်းရဲ့သမီးယရနာဖြစ်တယ်ပဲနော်အသက်အိုအိမ်စည်းစိမ်တွေဆက်လုပ်ပြီးတော့ဗာရမီပြည့်ရာကနေဦးဇင်းတို့ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်လာပြီးဆိုကြဆိုနော်အဲဒီကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော့အချိန်ခါမှသူကကြီးကြီးမင်းကြီးရဲ့သမီးရနာများစွာတဲ့ကသမဏဂုတ်တာအမည်ရှိနေတဲ့မင်းသမီးတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဝိသခါတို့ဓမ္မဒိနာတို့ဥဒ္ဓနုဘုရားရှင်လက်ထက်မှာသင်ရှားတဲ့ပဏာဇာတိတို့အဲ့ဒီလိုအမျိုးကောင်းသမီးတွေနဲ့သူကညီမဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုမှာတော့ညီမ9ခေါင်းရှိပုံရပါတယ်အဲ့တော့ဒီညီမဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိတန္တရာခိကဘိက္ခုနီမဖြစ်ရှင်ပါတယ်လဝဲရန်ဣတရေဘွေသူကိုစဉ်းမြန်းခြင်းနဲ့ဘိက္ခုနီမဖြစ်ကျင်ပါလေဆိုတော့ဒီစိတ်ထားလေးခြံရပြီးတော့ဂန္ဒီကိုထထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်ဒီဂန္ဒီကလှုပ်ဆော်ပြေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘိက္ခုနီသာသနာကဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုကျင်တဲ့စိတ်ထားတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။သို့တော်ကြည့်ရင်မင်းကြီးကလည်းကာတဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသတာဝကတဦးပဲဖြစ်ပါတဲ့သောတပန်တကကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့လို့သူ့သမီးရတနာလေးကိုသာသနာဘဝဝင်ရောက်ပြီးရှင်ပြုဖို့ရန်အတွက်နည်းနည်းမှသဘောမတူဘူး။သဘောမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ပြုခွင့်မရဘူး။ရှင်ပြုခွင့်မရတော့သူတို့ဘာလုပ်ကြသလဲ။ညီမခုနှစ်ဖော်တိုင်မြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာကောမာရိဓမ္မစရိယခေါ်တဲ့မြတ်တော်အကျင့်ကိုအပြိုကြီးဘွားနဲ့ကျင့်ကြတယ်။ဒါတဘာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သန္တနာတော်ထဲမှာအင်းတောင်မပြူပဲနဲ့အာဓမ္မစရိယသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်အသက်ထဲဆုံးဆောင်ထိန်ပြီးတော့သီလတွေကိုဖြူစင်အောင်ဖြည့်ကျင့်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကောမာရိဓမ္မစရိယကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီကောမာရိဓမ္မစရိယကျင့်စဉ်ကိုအနှစ်နှစ်သောင်းတိုင်တိုင်ဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေလုပ်လဲ။သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုသတိတိကျကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ကြရတယ်။နောက်တစ်ခုကာသဗ္ဗဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေအတွက်ဤစုပြီးတော့ကြောင်းတဲ့အယံကြီးတွေလည်းဆောက်လုပ်ပြီးတော့ထူထမ်းကြတယ်။အထက်တန်းကြတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမတန်စင်ကြတန်ရှင်းနေတဲ့သီလတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကြက်ချဆက်ပြုတ်လိုက်။သီလတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကြက်ချဆက်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီတဏ္ဍကုသိုလ်ကံမှာဘာတွေကခြံရံထားတယ်လို့ပြီးတော့သမထကုသိုလ်တွေဝိပဿနာကုသိုလ်တွေကခြံရံထားတယ်။ယုတ်ဒိဏ်နဲ့ဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်။အကြောင်းတရားနေလည်းကဒီယုတ်နံတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်။ဒီအသိလေးမှဉာဏ်ပညာတွေခြံရံပြီးတော့သူတို့ကအစဉ်တက်အလွန်မြင့်မားနေတဲ့ကံတွေကိုပြုစုပြည့်ထောင်လိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တခါတရံကံဆိုတာကတော်တော်လေးခက်တယ်။ကံဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကကြီးတွေနည်းနည်းလေးနှိုင်းချိနှိုင်းအောင်ဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းလေးဖြတ်ပြီးပြောမယ်နော်။ဒီမှာကုတ္တဂါကြီးတွေစူပေါင်းပြီးတော့ဆုံးနေလောက်ထူကြတယ်။တခါတည်းရင်စိတ်ထဲမှာအလွန်ထက်သန်မဲ့သိပ်ဝမ်းသာတယ်။တခါတည်းရင်ကြတဲ့စိတ်မပတပါလေးမဖြစ်တတ်ဘူးလား။ဖြစ်တတ်နော်။ဝမ်းမသတတ်တာလည်းမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။စိတ်ထားကညီမျှသလား။မညီမျှဘူး။စိတ်ထားမညီမျှလို့ရှိရင်စိတ်ထားထက်သန်နေတဲ့ကံတွေကအစင်တန်းမြင့်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်မပတပါကံတွေကြတော့အစင်တန်းနှိမ့်သွားတဲ့ဘဝရောက်မသွားနိုင်ဘူးလား။ရောက်သွားနိုင်အဲဥက္ကလောထေရီမှာလဲကဘာတသိတဲ့ကြည်ပြီးပါရမီပြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့စိတ်ထားတွေကအမြဲတမ်းတဏမာကြီးတော့မသွားဘူးနော်တခါတလေစိတ်ဓာတ်တွေကအလွန်တက်ကြွတယ်တခါတလေလည်းစိတ်ဓာတ်တွေကလည်းလည်းယောနေတဲ့အပိုင်းလေးလည်းရှင်းကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်တက်ကြွနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကသူ့ကိုလည်းအတ္တကိရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အထက်တန်းကြတဲ့လူ့ဘဝတွေကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့အမတန်နှိမ့်ကြနေတဲ့ကံလေးတွေကနေပြီးတော့လူ့ဘဝကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အပိုင်းရောက်လာတော့ရှင်ရနွမ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးလေးတူဖြစ်ရပြန်တယ်ဘဝတကုနော်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ပိုင်းသာသနာရောနောက်ပိုင်းကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရလက်ထက်တော်အချိန်ကမှအနှစ်နှစ်သောင်းတိုင်တိုင်ကောမာရီမြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့သီလသမားတွေပညာတိခတ်တို့ရဲ့အကျင့်မြတ်တွေကိုကြံ့ကြပြုစုကြံ့ကြနန္ဒပြုစုပြုထောင်နှင်ခဲ့ပေမဲ့လို့အဲအဲ့ဒီကံဒီထဲမှာနည်းနည်းလေးစိတ်မပတပါနဲ့ပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့ကံလေးတွေလည်းရှိကောင်းရှိနော်အဲ့ဒီကံလေးတွေကအထက်နှိမ့်တဲ့ကံလေးတွေကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခက်ခွဲတင့်လာတဲ့အခါမှာရှင်ရနွမ်နွမ်ပါနေတဲ့အမျိုးကောင်သမီးလေးတူဖြစ်ရပြန်တဲ့ဘဝတကုရှင်ရနွမ်ပါတဲ့အမျိုးကောင်သမီးလေးတူဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့အခုခေတ်တောင်တိုင်းပွဲလို့ပုံစံမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်နော်ရှင်းပြရင်ချင်းမှုရတောင်ထိပ်ပွဲဆိုတဲ့နက်ခပွဲသဘင်ကြီးတွေကျင်းပကြတယ်အဲ့ဒီပွဲသမီးတွေကိုသူများတွေကဝဇန်ဆင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအမျိုးသမီးလေးကလည်းသူများတန်းတို့ဝှချင်းနဲ့စားချင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတဲ့
အမေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ချင်းကပ်ပြီးတော့သူအမတန်

0: တဲ့မြန်လို့နေတဲ့ဝပန်းပစုံလေးကိုတောင်းတော့ဒီဝပန်းပစုံဆိုတာကတော့သာမန်ကတော့ရွှေရောင်လိုအမတန်လှပတင့်တယ်နေတဲ့ဟိုအထင်တစ်မျိုးလို့ဒီလိုတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲဒီဝပန်းပစုံလေးတခုကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်မိခင်လှုပ်တဲ့ပုံကိုတန်ချင်းပြပြီးတောင်းပန်တဲ့အခါမိခင်ကလည်းဝဲပိနေနေစွာမရှိဘူး။မရှိတော့နောက်ဆုံးမိဘတွေတန်ခွင်တောင်းတော့မိဘတွေကလည်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်။တတိတဥထာမသွားပြီးကြုံခံဖို့ရန်အတွက်ဒီဝပန်းပစုံအတွက်လည်းပတ်သက်ပြီးကြုံခံဖို့ရန်သဘောတူလိုက်သူလည်းသွားပြီးတော့ကြုံခံပါတယ်အင်းရှင်တတိကြီးကိုကျင့်တဲ့အောင်တဲ့သူကတက်တဲ့နဲ့တော့ပြည့်စုံနိုင်တဲ့အတွက်သုံးနှစ်ကြုံခံမှဝပန်းပစုံပြည့်မယ်ဆိုပြီးဂရိရှိတော်လည်းသုံးနှစ်မပြည့်ခင်နှစ်နှစ်ကြော်ကြော်လောက်မှပဲဒီဝပန်းပစုံလေးကိုပြည့်လိုက်လက်ကျင်ပတ်ကျင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့စိတ်ထားပဲဘာဖြစ်လို့လဲဒီစိတ်ဓာတ်လေးကဘယ်ကတည်းကဝင်လာတဲ့လို့မေးတော့ဟိုးဝိပဿနာဆိုပြန်လက်ထက်တက်ကကြာပန်းလှုပ်ရင်အချိန်ခါတဲ့ကစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ရုပ်အစဉ်လှပတင့်တယ်ခြင်းကိုမှန်းဆပြီးတော့သူကဆူတောင်းပတ်ခါခဲ့ရုပ်အစဉ်လှပတင့်တယ်ခြင်းဆိုတဲ့တင့်တယ်လှပနေတဲ့ရုပ်အစဉ်ပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာလေးကအကောင်းမနေဘူးလားအကောင်းအဲ့ဒီတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာအကောင်းပြီးတော့ကံဒီကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီကံဒီကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝဒီမှာရုပ်အစဉ်ပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့စိတ်ထားပို့ပြီးတော့အကောင်းလာတတ်ပါလားအဲ့ဒီအကောင်းနေတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးတွေကအခုလိုရှင်နောဘနိတဲ့အမျိုးသမီးဘဝမှာလည်းသူကလာပြီးတော့အနိုင်ယူနေတဲ့မိမိရဲ့ဘဝဟာဒီဝပန်းပစုံကိုရနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းထက်ပြီးမစဉ်းစားနိုင်တော့နော်အမတန်လှကျင်တယ်အမတန်ပကျင်တယ်လှကျင်ပကျင်တဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကသူများအိမ်မှာကျွန်းခံဖို့ရန်အတွက်တွန်းပီးပို့လိုက်ပြီတွန်းပို့လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တတိလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသုံးနှစ်မပြည့်ပါဘူးနနစ်ကြောကြောလောက်မှာပဲဒီဥပ္ပံပစုံလေးပြလိုက်ပြီသူကလည်းအမတန်ကျဉ်တ်သွားတယ်ဒီဥပ္ပံပစုံကိုဝတ်မယ်ဆိုတဲ့ဤပဲချက်ဖြင့်ဤကံတစ်ခုမှရည်သွားချိုးပါလေရည်ချိုးပြီးတော့မပြီးပြီအချိန်တော့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်သာဝကယဟန္တာမတိဖျားကြီးတစ်ပါးတောင်းတန်းခီးတစ်ခုကြွလာတဲ့အခါခိုးသားရမြတ်တွေကဘုဟုတန်ခမ်းတွေကိုလွတ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဝုံးမရှိတဲ့အတွက်ရရတက်ခဲ့တိရကလေးတွေသူယုံပတ်ဆင်ပြီးတော့ကြွလာတာမြင်လိုက်တော့စိတ်ချမှာပေါ့ဒီဝပန်းမစိုးလေးကိုလှုပ်ခြင်းနဲ့စိတ်ချပေါ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲအတိတ်ကသူကဝပန်းမစိုးတဲ့အလွန်တန်ဖိုးရှိနေတဲ့မိမိရဲ့အသက်တွေကိုဘဝဂရေထောင်ပေါင်းများစွာသောကလပ်ပလွန်စွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စွန့်အင်ရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတူဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးကသမီးတို့ကဒီလိုအလွန်ခက်ခဲခက်ခဲနဲ့ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးပြီးမှရရှိတဲ့ဒီဝပန်းပစိုးတစ်ခုကိုစွန့်လွတ်ဖို့ဆိုတာတောင်းအောင်ကြည့်ပါတော့မလားမကြည့်တော့ဘူးမျိုးတက်ကလေးတွေတောင်းနေတဲ့ကလေးတွေသူကမွေးထားတာဒီတက်ကလေးတွေကလာပြီးဝိုင်းပြီးကျေစုပြုတ်ပေးနေပြီကျေစုပြုတ်ပေးလိုက်တဲ့အဲ့အတွက်ဒီဝပန်းပစိုးလေးကိုထောက်ဝက်ဖြတ်ပြီးတော့ငါလှူမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ဖြတ်ပြီးတော့ခန့်မြန်မြန်သူကအိုးကလေးတစ်ပိုင်းပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဒီယဟန္တာမထေရမြတ်ကိုရတော်မူပါဆိုပြီးတော့တောင်းပန်ပြီးတော့ဒီနေ့ကြတဲ့ဒီကျင့်ကားပါဖြင့်စိတ်ခိုးပြီးတော့မှပူဇော်လိုက်။ဉာဏ်နာမထေရမြတ်ကြီးကလည်းအမျိုးသမီးလေးသရတရားထက်သန်ပါစေခြင်းအကြောင်းကဤဝဲတောင်းတာပြီးတော့စင့်တင်လျှောက်ပါတဲ့တဏှာမှာတော့ပြီးတော့ဒီဥပ္ပံမစုံလေးလိုက်။လက်ပြီးဝိယုံနာကိုအမျိုးသမီးကတန်းကြည့်လိုက်တော့ပင်ကိုယ်ရက်ကအင်းရက်ကကျင်းလင်းတန်ရှင်းပြီးတော့ဉာဏ်နာမထေရမြတ်ကြီးကလည်းစိတ်နေလေးကတကြောင်ဥပ္ပံမစုံကလည်းကျေအောင်စင့်လို့ဝင့်နေလေးကတကြောင်ကြောင့်ဒီဥပ္ပံမစုံကိုဝိယုံထားတဲ့ဉာဏ်နာမထေရမြတ်ကြီးကိုပို့လို့လိုက်တဲ့အခါစိတ်ထဲမှာဝန်တာလိုက်တာမထူးတော့ဘူးကဲ။ကျန်နေတဲ့ဥပ္ပံပစိုးတစ်ပိုင်းကိုပါငါလှူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမှာစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့နောက်တော့ဥပ္ပံပစိုးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့လှူတယ်။လှူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကအလကားတော့မလှူဘူး။သူကသူ့လှူခြင်းနဲ့ဆူလေးတစ်ခုတော့တောင်းလိုက်။အဲ့ဒီဆူတောင်းလေးကဘယ်လိုလဲ။ဗန္တိအဟံဘဝေဘဝေဝိစရံတိဥဒ္ဓမရူပတရာဘဝေယံဗန္တိအရှင်မြတ်ဖုရားဟံဗျာတပိတော်မတိဘဝေဘဝေဘောကြီးနှင့်အတွဲတွဲ၌ဝိဇရံတိကျင်းကျဲစခရတိရှိသောဥဒ္ဓမရူပဒရာအတဆုံးအမြဆုံးဖြစ်တဲ့ရိုစဉ်ကိုဆောင်းနိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတိဘဝယံဖြစ်ရပါလို့ဤ။ဟောတချင်းကပေါ့နော်။ဒီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသန္တနာတော်နဲ့ပြန်တက်တဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့60တကဘာလောက်ပါပဲ။တကဘာတကဘာရဲ့တက်တန်းကိုကအလွန်မတန်ရှိပါလေ။ကဘာတယောက်တည်ခြင်းပြည့်စည်သွားတဲ့အယိုးတွေကိုစုပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်တကဘာတကဘာအတွင်းတည်ခြင်းပြည့်စည်တဲ့အယိုးတွေကိုစုပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်အယိုးတွေကလည်းမဆွေးပြေမပြည့်စည်ကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝေပုံလတောင်တော့မြင့်နေတောင်ကြီးတွေတောင်ဖြစ်နေတယ်ပြည်ယူဇနန်းတော့မြင့်နေတောင်ကြီးတွေတောင်ဖြစ်နေတယ်လို့ဒီလိုဆိုထားပါတယ်ဘယ်တော့များမယ်ဆိုတာကြည့်နော်အဲဒီလို60တကဘာတက်တဲ့ကကပ်ပါလာတဲ့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့စိတ်ထားလေးအဲဒီစိတ်ထားလေးကခုဘဝအထိကပ်ပါလာပြီ ။ကပ္ပလာတော့လေဒီဘဝမှာလေသူကအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်ရှိနေတဲ့မျိုးကောင်းကြီးဖြစ်ပြခြင်းဒီစုတောင်းတယ်။အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အစဉ်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားကအာကောင်းမနေဘူးလား
1: ။အာကောင်းတယ
0: ်။လောဘတိတ်တိအာကောင်းတယ်။အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ကိုဆောင်နေတဲ့အမျိုးသမီးလိုအတိမှနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာတို့အမျိုးသမီးဘဝကိုတွေ့တဲ့တက်မဲ့နေတဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုချံချံပြီးတော့သူကဝိပန်းပစွလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေရနာအုပ်စုသင်္ခါရတရားတွေကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကနောက်တစ်ချိန်ကမှသူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆွမ်းအင်တွေအပြည့်အဝရှိပါတယ်သို့တော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကချုပ်ပြတ်သွားတယ်ထုတ်ပြတော့တဲ့အချိန်ကမှသူမျောလင့်တောက်တာနေတဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးဘဝကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဇွန့်ရင်ညုံနာအစင်မှာမြုံနာပြီးမှသာထုတ်ပြသွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဇွန့်ရင်တတ်တယ်လေးကိုတော့ကံလို့ခေါ်ပါတယ်။ပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရား၅ခုစုံညီသွားပြီ။အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုစုံညီပြီးတဲ့အချိန်ခါမှသူကစုံစုံညီညီနဲ့ဒီကံကိုပြုစုပြည့်ထောင်လိုက်တော့ဒီလောက်နဲ့ကျင့်တတ်သလားဆိုတော့မကျင့်တတ်သေးဘူး။သူ့မှာဘဝနာကြည့်ချက်ကလေးရှိနေပုံရတယ်နော်။ဘယ်လိုသူကထပ်ပြီးဆွတောင်းလဲ။မန္တိတဝါကောစီပုရိသောတကဘာဝိနတန္တာရိတုံမအတ္တခိမံဖျားတိရောမကောဒိဋ္ဌဝတ္တိမြင်လျာတိရှိသောကောစီပုရိသောတစုံတယောက်သောယောက်ျားသည်တကဘာဝိနမိမိရဲ့ပင်ကိုယ်တော်အတိုင်းတန္တာရိတုံယတိယွေနေခြင်းဟမာအတ္တခိမစွမ်းနိုင်ပါစေတည်းဟောတစုံတယောက်သောယောက်ျားမယောက်ျားမဆိုတပိရောမကိုမြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောအတိုင်းယက်တိနှိုင်ခြင်းကမသွားနိုင်ပါစေတည်းအလုံးယူပါလေလို့ဆုတောင်းနော်အဲ့ဒါဒီကကြီးတွေဘာများသူ့ကလောက်ထားတယ်တော့မပြောတတ်ဘူးနော်တခုခုတော့သူ့ကိုယောက်ျားလေးကစိတ်နာကြည့်လောက်အောင်ပြုလုပ်ထားတယ်အချက်ကလေးရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်လို့တော့ခမ်းမရပါနဲ့နော်ဘဝနာကြည့်ချက်ကလေးနဲ့သူ့ကဒီသူ့ကိုတောင်းလိုက်တာပဲနော်နောက်တခုသူ့ကဒီလောက်နဲ့လည်းမကျင်တတ်သေးဘူးဖြတ်ပြီးတော့ဆုတောင်းမြန်တယ်မယအဘိရူပတရားနာမအညာမဟောတုမယားဖျားတပိတော်မှာတဲ့အမိရူပတရတလွန်၍အစင်လာတဲ့အညာအခြားတော်ဘာသောအမျိုးသမီးအညာနာမအခြားတော်ဘာသောအမျိုးသမီးမြည်သည်မှာဟောတူမဖြစ်ပါစေတည်းတပိတော်မှာတဲ့တလွန်ပြီးတော့အစင်လာတဲ့အမျိုးသမီးမရှိပါစေတည်းဒီစုတော်ဘာများဆိုင်လဲဟင်မဆိုင်ရင်သာကကိုယ့်နဲ့တမနာလို့တဲ့စိတ်ထားလေးပေါ်နေမနေဘူးလားပေါ်နေနေတယ်ကံတခုကိုပြုစုပြုထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုကိုယ်တတမနာလို့တဲ့ဒီအိတ်တာတရားဆင်ရပြီးတော့ကံတခုကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမိမိကအချမ်းရနေပါတတ်တယ်အချမ်းရနေပါဖို့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံလေးကိုသူကမထူထောင်လုံးလားထူထောင်တယ်ဆိုတော့ဒီစိတ်ထားလေးကအမျိုးသမီးတွေရဲ့တဘာဝလို့ဘုန်းကြီးကတော့တွေ့မိပါတယ်နော်ဘုန်းကြီးသမ်းပြီးတော့ညီညီတဲ့တရင်သုံးဘုံတဥ္ထာမတစ်ဆင့်ကြားခဲ့ရပါတယ်နော်ဇေရတော်တော်ဘာမှသူသားရှိတယ်ဘာကလည်းအင်းအောင်ကြတော့ချွေးမရတယ်ဆိုကြတယ်နော်အဲ့ဒီချွေးမရဲ့စိတ်ထားလေးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ခွန်ကြီးကကြားဘူးတယ်ဒီချွေးမကသူများအိမ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းအမတန်အစ်င့်ညနေတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုတွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကိုသူကခတ်ပြီးခတ်မြန်မြန်ကောက်ပြီးကင်ကြည့်လိုက်ကင်ကြည့်ပြီးတော့သူကဘာပြောလဲဟောဒီပစ္စည်းမျိုးကြွတ်အိမ်မှာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဟမ်အဲ့ဒီပစ္စည်းမျိုးကြွတ်အိမ်မှာပဲရှိပါတယ်ဆိုရက်မနေဘူးသူကဘာတစ်င့်ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ရင်မှကျမရင်မှရှိတဲ့ပစ္စည်းကဒီပစ္စည်းတွေပေါ်ပြီးတော့အစင်တန်းမြင့်နေတယ်။ဟော။ကျွမ်းချလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဘယ်လိုလဲကျွမ်းခြင်းဝါခြင်းနေတဲ့စိတ်ထားဟာအမျိုးသမီးတွေမှာမရှိဘူးလား။ရှိတယ်။သူများတဲ့တာခြင်းနေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထား။ဘယ်လိုစိတ်ထားကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုဒီမှာလဲဥပ္ပလွန်သေရီမအလောင်းကတပိတော်မှတဲ့တာလွန်တဲ့ရုပ်အစဉ်လှပနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါသေးတည်း။ဘာများဆိုင်နော်။သူလည်းသူကနဲ့သူရုပ်ရှင်လှက်ကြလှက်မယ်ပေါ့ကိုလည်းကိုကနဲ့ကိုရုပ်ရှင်အစင်းလှက်ကြလှက်မယ်ဒါပေမဲ့ကိုတဲ့သာနေတဲ့ရုပ်ရှင်လှက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလောကမှာမရှိနေခြင်းမူအိဋ္ဌာတရားခံရထားဘာသာကျော်တို့ကလည်းသူကိုအေးမဆိုင်ဖင်းနေအဲ့ဒီလိုကိုတဲ့သာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအေးသွားစိုက်နေသလားတော့မပြောတတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီဘာသာကျော်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းသူမြင်ယူပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်ကိုတဲ့သူတဲ့သာနေတဲ့အမျိုးသမီးလည်းလောကမှာမရှိပါစေတည်းဆိုပြီးတော့ယေရှုတောင်းမြန်တယ်တောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တောင်းတဲ့သူကပြည့်နေတယ်လားမပြည့်နိုင်ဘူးလားလို့မင်းရင်တကယ်ကြီးဘယ်လိုဖြေမလဲပြည့်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြည့်နိုင်ရတယ်လဲလို့မေးတော့ဒီမျိုးသမီးလေးကြည့်လိုက်ရင်သူကကိုကျင့်သီလတွေအမှန်တန်ဖြူစင်တယ်တို့လှုံ့ဝှုတ်တို့ကိုကြည့်လိုက်မယ်လို့ချင်းလဲတရားတော်နိလန့်ဖြင့်ရှားဝင်ရရှိနေတဲ့ဒုက္ခဝုဒ္ဓမဖြစ်ဘူးလားပြည့်နေတယ်တခါနောက်တခုအလှကံပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်မယ်လို့ချင်းလဲအလွန်သီလစင်ကြယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သရတရားလည်းသူ့မှာမရှိဘူးလားရှိတယ် သိမ့်တက်တွေကရှင်လန်းတက်ကြွပြီးတော့အမတန်ကြည်လင်တန်ရှင်းနေတဲ့သဘောလေဒီအမျိုးသမီးမှမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုအလှူဒါနမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲယောတိလာဝတိလာဝန္တေတုတ္တရာတိဒါနံဓမ္မေနလတ္တံသုပဒါနအစိတောအဝိတတဟံကမ္မဖလံဩလာရံတဝေဒါနံတံတံဝေဒါနံတံဒါနမတံဝေဒါနံအမိသဒါနနာမေကံတိယောတိလာဝတိလာဝန္တေတုတ္တရာတိဒါနံဓမ္မေနလတ္တံသုပဒါနအစိတောအဘိဓာတံကလအဘိဓာတဟံကမ္မဖလံဩလာရံတံဝေဒါနံမဟာဖလံတိပြုမိယောတိလာဝအကျင့်တိလာရှိတဲ့အလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမ္မနာလတ္တံတရားတော်နိလံဖြင့်ကြောက်ဖွင့်ရရှိအပ်သည့်လူကဝုထုပစ္စည်းစုကိုသုပတနာစိတ်တော်အလွန်ကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဘုံနာရံပြန်ပြောကြည့်ပြင်းများသာစွာသောကမ္မဖလံကံကံဤအကျိုးတရားကိုမိတ္တတဟအဘိတ္တတဟံတော်အလွန်တဝေယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သီလဝန္တေသူသီလရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့၌ဒါနံအလှူဒါနကိုတရားတည်ပေးတို့ဤတန်ဒါနထိုကဲ့သို့သောအလှူဒါနမျိုးကိုဝေစီစီဧကံအမန်အားဖြင့်မဟာဗလန္တိကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများမြတ်သောအကျိုးရှိဟူ၍အဟံငါပြတိဝရမိဟောတော်မူ၏ဒက္ခိဏဝိဝင်္ဂသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာပဲနော်အင်္ဂါ၅ချက်ပဲအလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာအင်္ဂါက၄ချက်နံပါတ်၁သီလရှင်ခြင်းနံပါတ်၂တရားတော်နိလန့်ဖြင့်ရှားခွင့်ရရှိတဲ့လူဘဝတို့ပစ္စည်းစုဖြစ်ခြင်းနံပါတ်3အလွန်ကြည်လင်နေသောစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ခြင်းနံပါတ်4ကြံပြောကြည့်ခြင်းမြင်ညာလက်စားသောကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့တရားတရားအကောင်းခြင်းပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်အလှပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလှကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကတော့သီလရှိခြင်းအခုဒီနေရာမှာသူကယဟန္တာအရှင်ကတပါးဖြစ်နေပါတယ်သူ့အတွက်အမတန်အခွင့်ကောင်းကြီးပဲနော်အဲ့လိုအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့စုံညီနေတဲ့အလှူဒါနမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကမဟာဖလအလွန်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့အလှူဒါနမျိုးဝိပုလဖလပြန်ပြောကြီးကျယ်နေတဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဒါနမျိုးလို့ဒီလိုဟောထားတယ်။ဟောထားတဲ့အတွက်အလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာအင်္ဂါရက်လေးကစုံညီနေတော့ဒီအင်္ဂါဒီဒါနမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲ။ဣတိနိဘိခဝေသီလဝတ္တစေတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတ္တဘိခဝေခြေတယံတို့ဝိသုဒ္ဓတ္တသီလစင်ကြနေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသီလောပဏိတိစိတ်ရတောင်းတချက်ဟူသမျှသည့်အစ္စတိမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပေ၏သီလရည်စင်ကြနေတဲ့အတ္တကြောင့်သီလရှိနေတဲ့ပြောကောင်းတို့ရဲ့စိတ်တောင်းတချက်ဟူသမျှသည့်မချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပါတယ်ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြပြင်းရမှာနော်သူနေလောင်းနေတဲ့တရားကြီးတွေဆိုကြပါစို့နော်ဒကမကြီးတွေသီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာရပ်နေပြီးတော့ဒီလိုအလှူဒါနမျိုးတွေကိုကြဲကြဲစိတ်ပြုတ်ဖို့ရမကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်ကြဲကြဲစိတ်ပြုတ်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ထဲကတောင်းတနေရင်တောင်းတချက်ဟူသောမြတ်ဒီမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တယ်ဒီလိုဘုရားရှင်ကရဲရဲကြီးအမခံထားတယ်အဲ့ဒီအမခံချက်နဲ့အညီကိုဥပ္ပလွန်ထေရီမအလောင်းဖြစ်နေတဲ့ဘုမာတန်ဒီအလောင်းပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားသမီးလေးကလည်းအဲ့ဒီဘဝတစ်ခုမှာသူကညာနာမထေမြတ်ကိုဟောပန်းပစုံလှူပြီးတော့မှသူကအမတန်စင်ကြဲနေတဲ့ဒါနာဘွဲကြီးတစ်ခုသူကကျင့်ပါနေတာသူအတွက်တော့အမတန်ချွေးနေတာပဲနော်အမတန်ခက်ခဲတဲ့လူနိုင်ခဲ့တဲ့ဒါနတခုပါဒီလိုဒါနတခုကိုတော့လေသူကရဲရော်ရော်လူနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေသူ့မှာရှိနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီလိုဟိုဘက်မဆိုးတဲ့အစာဝတ်များစွာတန်ဖိုးရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့အတက်ဒီကိုတော့လည်းပဲဘဝဂရေထောင်ဖိုးများစွာသောကာလတော့ပတ်လုံးသူကစွန့်နေလူတန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့မျိုးကောင်းသမီးတို့ပါဒီတအားတွေကကြောက်ပြမသွားဘူးသန္ဓရာခင်းရဲ့လို့ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သန္ဓရာခင်းမှာဒီဓာတ်အားသွန့်အင်အားလေးတွေကအများတန်းလိုက်ပါပြီးနေပါတယ်။လိုက်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီလိုရဲရဲပြောတာထူထားနိုင်တယ်။ထူထားလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲ။အဲ့ဒီဘုရားအဆုံးသတ်သွားပြီ။အဲ့ဒီဘုရားအဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆန်းဖြစ်ခြင်းဒီဥပလင်မခေရီမအလောင်းဟာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကနံပါတ်၁သမဏဂုတ်တအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဖြစ်တယ်။ထိုအချိန်ခါမှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားတက်တော်တင်ကြားရှိနေပါသေးတယ်။အဲ့ဒီမင်းမီးဘွားကနေပြီးတော့အနှစ်နှစ်သောင်းတိုင်တဲ့ကောမာရမြမစရိယကောမာရီမြမစရိယကြည့်ရှင်တွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကနတ်ပြည်ရောက်တယ်နတ်သမီးဘွားမှလည်းဒီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသန္ဓရာထင်ရှားကြည့်နေသေးတယ်အဲ့ဒီနတ်သမီးဘွားကနေလူပြင်းတဖန်ပြန်လာတော့ခုနကဆင်းရဲတဲ့အမျိုးသမီးကောင်းလေးမျိုးကောင်းသမီးလေးတူဖြစ်ရပါတယ်အဲ့ဒီဘွားမှလည်းကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်သန္ဓရာထင်ရှားကြည့်နေပါသေးတယ်အဲ့ဒီဘွားမှသူကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုခုနကဝပန်းပစွတ်လှူဒါန်းပြီးကြည့်ချက်ဆက်ပြုတ်လိုက်တော့နောက်ဘွားတစ်ခုရောက်ပြီအဲ့နောက်ဘဝတစ်ခုကတော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသာသနာကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိတိုင်းမှာသူကအရိဋ္ဌပုရပြီးဣရိတဝတ်ဆက်အမည်ရှိနေတဲ့တတိယကြီးတဦးရဲ့သမီးယရဏလေးတူသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်။သမီးယရဏဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ သူမျောလဲတောင်းတာထားတဲ့အတိုင်းပဲအမတန်ရုပ်အစဉ်လှပ်ပတင့်တယ်နေတဲ့အမျိုးကောင်သမီးတူဖြစ်သွားပြီ။နတ်တို့ရဲ့အစဉ်ကိုတော့မမီးဘူးသို့တော့လူတို့ရဲ့အစဉ်တွေတော့ပါနေတယ်။လူလောကမှာသူ့ရဲ့တာလွန်နေတဲ့အစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့ရုပ်အစဉ်လှပ်ပတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာတယောက်မှမရှိဘူး။သူမျောလဲတောင်းတနေတဲ့ပကြီးကကြက်တစ်ခုရုပ်လုံးပေါ်လာတယ်နော်။ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကကြက်တစ်ခုကြက်ကြက်နဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လာပြီ။အဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတထေကြီးကသိဝိဘယမင်းကြီးသိဝိဘယမင်းကြီးဆိုတာကတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဥစဉ်တို့ဘုရားအလောင်းတော်ပဲသိဝိမင်းကြီးထံဆင့်ကပ်ပြီးတော့သူအိမ်မှသမီးရတနာတူပေါ်ထွန်းနေတဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားတော့သိဝိမင်းကြီးကလည်းပုံသားတွေကိုစိတ်ခိုင်းပြီးတော့တွားရောက်ပြီးစုံစမ်းခိုင်းပါတယ်စုံစမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပုံသားတွေကိုထမင်းကျွေးနေတယ်ထမင်းကျွေးနေတဲ့အခါကျတော့သူကတထေသမီးရောက်ကလည်းသိလှတော့ဒီမောကနေခိုက်ကြကြနဲ့ကြက်ကြနဲ့ဆင်းလာပုံရတယ်ဆင်းလာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပုံမှန်တန်ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီအုံမတန်ကြီးကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပုံသားတွေကလည်းသမင်းလုပ်တွေကိုပုံမှန်တော့တွဲနေတဲ့သဘောမရှိတော့အကုန်လုံးယူကုန်တယ်။ယူကုန်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီကောင်တွေတလောက်တောင်ရှိလာတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအကုန်လုံးဆွဲပြီးတော့အိမ်ထဲကနေထုတ်လိုက်။နင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသူ့ကိုဒါကကံကဖယ်နေတာပါ။ဘယ်လိုကံကဖယ်သလဲလို့မေးတော့သူကတချင်ကောင်းမှုကိုတော့ပြုတ်စင်အချင်းခံမှာကိုယ့်ရဲ့တာမနာလိုတဲ့စိတ်ထားလေးရှိနေတယ်။မိမိရဲ့ယုံစင်လှပ်ပတင့်တယ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိပါသေးနဲ့ဆိုတဲ့ဒီစုတောင်းလေးကပါနေတယ်။ပါနေတဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီအိတ်တတရားကအခမ်းငယ်လဲပါဖို့ရန်အတွက်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်။ဘုံသားတွေကတော့အကြေးသဘောကျသွားမယ်ဆိုလို့ချင်းသူကမိဖုရားကတော့ဖြစ်နေတယ်မိဖုရားဖြစ်နေတယ်အချွေရန်များနေတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအိတ်တချံရပြီးတော့ကံလေးတက်ကိုထောင်လိုက်မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးလိုက်တယ်အကျိုးပေးနေတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကတော့မဖြစ်အောင်မိဖုရားမဖြစ်အောင်ဒီကံကဝိုင်းပြီးတော့ဖယ်ရှားပေးလိုက်အချွေရန်လဲပါတဲ့ဘဝရောက်အောင်ဖယ်ရှားပေးလိုက်မကြမိနေတဲ့အချိန်ကကျတော့ပုံသားတွေကလည်းနန်းတော်ရောက်တော့ဒါဒီမိမဟာလူမဟုတ်ပါဘူးဘလို့ပဲနန်းတွင်းနဲ့မထိုက်တဲ့နဲ့မိမတဦးသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တန်တော်တင်လိုက်ကြတယ်ရှင်မင်းကြီးကလည်းသဘောတူလိုက်သဘောတူလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးစစ်သူကြီးလက်ထက်ရောက်သွားတယ်စစ်သူကြီးကတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဖြစ်ပါတယ်အဲသူရတို့ရဲ့ဘုန်းကအဆက်လည်းတော့မပြောတတ်ပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းစစ်သူကြီးကတော့မယူဘူးနော်ကျန်တဲ့လူတွေဖန်လည်းမြတ်ကတော့သူ့တွေ့ရင်ယူကြတာပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥစဉ်ပြောခြင်းတဲ့အချက်ကတော့ကံကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာပုံမကြခဲ့ရင်အကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာလည်းပုံစံမှန်ပြည့်ပြည့်ဝဝအကျိုးပေးနိုင်သလားမပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကံကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြူစင်ဖြောင်းစင်နေတဲ့စိတ်ထားလေးတွေရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုနေတယ်အကွက်အကောက်စိတ်ထားလေးတွေပိုင်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာအကွက်အကောက်ကလေးတွေနည်းနည်းလေးဖြစ်မနေတတ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒီသဘောကတော့နည်းနည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီဘဝကနေဆွတ်နေပြီးတော့နောက်ဘဝတစ်ခုရောက်လာပြီဆိုကြပါစို့နော်ဘဝတစ်ခုကြတော့လူပြိလက်ပြီးသုံးခန်းကျင်လျာကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးလေသူမဘဝလေးရောက်လာတယ်နော်အဲဒီတော့လေသူမဘဝရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာလေတော်လေမလေတော်ကိုသူကအဆင်းဆိုကြတော့နော်လေတော်ဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကလေတော်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့အတိတ်သံဃာခိကကပ်ပါလိုက်တဲ့ဓာတ်ငွေလေးတစ်ခုကတော့ဒီကြာပန်းကိုသူအလွန်နှက်တဲ့မြန်လို့ခြင်းပါပဲကြာပန်းကိုအလွန်နှက်တဲ့မြန်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာပန်းကိုခုပြီးတော့မှသူကလေတော်ကိုသွားတယ်လေတော့သွားပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာစကားတွေနဲ့စကားတွေခုပေါ့လေနော်စကားတွေခုပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါပေါကလေးတွေသူကလော်နေတယ်နော်ပေါပေါကလေးတွေလော်ပေါပေါကလေးတွေလော်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီပေါပေါကလေးတွေကိုဘယ်နှခုရှိတယ်သူကထိုင်းပြီးတော့ရေတွက်တယ်အဲ့ဒီလိုရေတွက်နေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာပဲရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓဘုရားတဆုခါလေးဆုံးခံရလာပါတယ်သံဃာရလာတော့တရားတရားရှိနေတဲ့မြို့ကောင်သမီးဖြစ်ခဲ့ကြဝန္တာအာရနဲ့သူကရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓရဲ့တပိထက်ကိုဒီပုပ်ပုပ်တင်ထက်ပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တယ်။လှူဒန်းပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့တပိဘုန်းဘုံမှာတင်ပြီးတော့သူကကြာပန်းနေလှူလိုက်တယ်။တပိဘုန်းဘုံမှာကြာပန်းနေတင်ပြီးလှူဒန်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓနည်းနည်းလေးကြွသွားတယ်။ကြွသွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကစဉ်းစားတယ်နော်။ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ။ပါပိစီဒါနမပုဗေနအနတ္ထိကဟံပုဗ္ဗံကေတဝါပိလံဒေတာမိပပိစီတာနာမယဟံယတိဟံတို့ဤတိကပုဗ္ဗေနပန်းဖြင့်အနတ္ထိကအလိုမရှိကြပါဟံဃာတိပုဗ္ဗံဘံကောကေတဝါအယူရပိလံဒေတာမိပန်းဖြင့်ပေအံယတိဟံဤဆိုတာကပန်းကိုအလိုမရှိကြပါဘူးပန်းဟာတို့တို့ဘာမှလည်းအသုံးမကျဘူးမာတိပန်းနေတန်ယူပြီးတော့ငါပန်းပန်ရရင်သိကောင်းမယ်ဒီစိတ်ထားလေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်အရှင်ပိစီကဗုဒ္ဓတန်ခတ်တင်ရလေးလိုက်တော့ပြီးတော့အရှင်ပြားပန်းနေပြန်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူကပြန်ယူလိုက်တယ်နော်ပန်းနေပြန်ယူပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှတခါသူကပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားပြန်တယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲသာစီအယောပုဗ္ဗေနအနတ္တိကောအဘိဓာ ပတ္တမတကေထပိတုံနာအတ္တတအတ္တအယအယတအထောဘွိတတိအယောအရှင်အရှင်မြတ်တိသတိအကိဉ္စီပုပ္ပိနာပန်းဖြင့်အနတ္တိကိုအလိုမရှိသည့်အဘိဓါဖြစ်ခဲ့ပါမူကားပတ္တမတကေတပိဖုံအထက်၌ထပိတုံထခြင်းကနာအတ္တတအခွင့်မပေးလျာအတ္တမချုဧကံအမှန်အဖြစ်အယတအရှင်မြတ်အထောပန်းဖြင့်အလိုရှိခြင်းဒီဘွိတတိဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဩသူအကိဉ္စီပန်းတာအလိုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တပိဖုံဘုံမှာဒီပန်းကြီးတင်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ခုတပိဖုံဘုံမှာပန်းတင်ခွင့်ပေးတာထောက်ရတာသူအလိုရှိပုံရတယ်ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာကြတယ်။ပေါ်လာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကခက်မြန်မြန်တပိဖုံဘုံမှာဒီပန်းကြီးတင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီမှာသူကပကြီးကားချက်တစ်ခုထပ်ပြီးရေးပြန်တယ်။ဘောင်းမကုတို့ပြည့်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်ကလေးခြေုံချတော့ဖြစ်မနေဘူးလား။ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခြေတော်ကြတော့ဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ထားကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှလည်းချောင်းချောင်းဖြူဖြူအကျိုးပေးပါမလားမပေးဘူးဒါဒီကကြီးတွေလည်းခုလိုပေါ့ဆုံးဆုံးထမ်းကြတယ်နော်ဇွန်ဒီလောက်လို့ရတဲ့အချိန်ကမှစိတ်ကလေးတွေခြေတော်ကြတော့မဖြစ်မိအောင်ကြိုးစားဖို့တော့စိတ်လိုတယ်နော်ကဲသူကအဲ့ဒီမှာဗာစုတောင်းတယ်ဗန္တေဣမေတံမေလာဇာနဲ့လိတာဒေနာလာဇာကရဏာယပௌဒ္ဓအတုဘဒုမပௌဗ္ဗတန်ဒိတံဒေနာနိဗ္ဗာဒနိဗ္ဗာဒဌာနိမေပတိပတိဘဒုမပௌဗ္ဗဥဒ္ဓဟတုဟုတ်သူရဲ့သူတော်ကပကြီးကားချက်တကူပြန်ရေးပြန်ပြီ။ဗန္တိအရှင်ဖေယမေဖေယတပိတော်မဤတဏ္ဍ၌ဣမေတံမေဖေယတပိတော်မဤဣမေတံလာဇာဏဤပန်းပေါက်ပေါက်တို့ကိုနိဒံဒေနလှူရရခြင်းတိဟုသောအကျိုးဆက်ကြောင့်လာဇကဏနာယပေါက်ပေါက်အရေးအတွေ့အဖြစ်ဗုဒ္ဓသားတို့သည်အတုဖြစ်ပေါ်လာကြပါစေကုန်တည်းပေါက်ပေါက်က900ပေါက်ပေါက်900လို့လိုက်တော့ပေါက်ပေါက်900နဲ့အညီအမျှသာယရဏတွေဖြစ်ပေါ်လာပါစေတည်းဒီစုတောင်းတယ်ဘယ်နှတော့ဖြူပြေးကဒီကမကြီးတွေသား900လောက်များလိုချင်ကြလားဟင်လိုချင်ရင်တော့စုတောင်းရပါတယ်နော်ကဲသာယရဏတွေ900လောက်ပန်းပေါက်ပေါက်အရင်အတွက်နဲ့အညီအမျှဖြစ်ပေါ်လာပါစေတည်းဒီစုတခုစုတောင်းပြီဒီစုတောင်းခန်းလေးကိုကြည့်ရင်မင်္ဂရာတို့အပေါ်နဲ့တွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့လောဘတရားလေးခံရမနေဘူးလားခံရနေပြီ။ဘာလို့အတိမားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာ။ဘာအပေါ်မှာတွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့သံဃာရအပေါ်မှာတွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာ။မင်္ဂရာအပေါ်နဲ့စိတ်ကပ်ဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒာ။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာနဲ့ခံရပြီးတော့ပန်းပေါက်ပေါက်900လူတန်းနေ။နော်။သင်္ခါရထိုသင်္ခါရတရားတွေချုပ်ပြသွားတဲ့အချိန်ကမှယုံနာခြင်းမှာနောက်တစ်ချိန်သူမျောလင်းတောင့်တနေတဲ့သာယရဏကိုဖြစ်ပေါ်စဉ်နှိမ့်တဲ့ဆွင့်ကမ္မတတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံတခါရကံအကြောင်းတရား၅ခုစုံညီသွားပြီအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုစုံစုံညီနေတဲ့သူကကံတစ်ခုထူထောင်လိုက်ပြီဒီလောက်နဲ့သူကမရတဲ့ဘူးနောက်တစ်ခုဘုရုမပုဗ္ဗတန်ဒီတံသင်္လိဒ္ဓလိဒ္ဓန္တိနာဘုရုမဇာမဏိကိုသူကတပိပေါ်တင်ပြီးတော့ကျူတယ်ထပ်ပြီးတော့ကျူတယ်နော်ဘုရုမပုဗ္ဗတဘုရုမဇာဘံကိုနိဒ္ဓန္တိနာထူထောင်ရခြင်းဒီဟုသောအကျိုးကြောင့်နိဗ္ဗာဒနိဗ္ဗာဒအတန်လေးဖြစ်လျာဖြစ်လျာပုံဘဝ၌မေဖုရားတပိတော်မ၏ပရိပရိခြေရာတိုင်းခြေရာတိုင်း၌ဘုဒ္ဓမာပုဗ္ဗံဘရုံမာကြာပါသည့်ဥဒ္ဓဟတုပေါ်ထွက်၍လာပါစေတည်းဟောနောက်ထပ်စစ်တခုတပိတော်မဘရုံမာကြာပါလှူဒါန်းရခြင်းတိဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဘုရားတပိတော်မရဲ့ခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းမှာမြေကြီးတက်ကနေဘရုံမာကြာပါနေထွက်ပေါ်လာပါစေတည်းဆိုတိစုတောင်းဟမ်ဆန်းကျဲဆန်းကျဲသိတဲ့တည်းဆန်းကျတဲ့အတွက်ကံဉ္စမဆန်းကျဘူးလားဆန်းကျတော့လေကံဉ္စမဆန်းကျတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးကောမဆန်းကျဘူးလားဆန်းကျသွားမယ်ဒါကဒီနေ့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေလေကိုကြိုက်တဲ့ပတိကကိုရေးဆွဲနေတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပါလေနော်ဘယ်လိုပုံကုန်ကြိုက်တယ်လဲကြိုက်တဲ့ပုံရေးဆွဲလို့ရပါတယ်နော်တော့မကျွမ်းကျင်ရင်တော့အယုတ်ဆုံးသွားမယ်ကျွမ်းကျင်ခြင်းခြင်းလလင်မာမာလေးနဲ့ရေးဆွဲခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အလွန်တင့်တယ်နေတဲ့ရုပ်ဆင်းလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်တို့ကအဲ့ဒီလိုစုတောင်းပန်းထွားပြီးတော့ကောင်းမှုကိုယ်တော်ပြုတဲ့အချင်းခံမှာထိုချင်းခံမှာလေတော့မှလေသမား900တော့လည်းရှိနေပါတယ်ထိုလေသမား900ကလည်းထိုပန်းပေါက်ပေါက်ထုတ်ပြီးအတွင်းမှပြည့်ရည်တွန်းလောင်းပြီးတော့ထိုမိမ့်မှထိုအမျိုးကောင်းသမီးရဲ့သား900တို့ဖြစ်ဖို့ရန်စုတောင်းပန်းထွားတယ်လို့ဒီလိုလာတယ်နော်ကောင်းမှုကိုယ်တော်ကတော့တော်တော်လေးအကွက်ကျသွားပြီအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုကြပါစို့နော်လူကြီးနဲ့ဒီကျင်းလျာကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဆိုကြတော့အဲ့ဒီဘဝကနေနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းနတ်သမီးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူခြေလန်းချလိုက်ပြီဆိုရင်ဘုရုံမကြပန်းကြီးကအောက်ကအသင့်ခံနေတယ်ဘယ်နေရာပဲသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဘုရုံမကြပန်းကြီးကအသင့်ခံနေပြီအဲ့ဒီနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့သူ့ဒီပြည်လူကြီးပြန်ရောက်လာပြီ လူပြင်းပြောင်းရလောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီတစ်ပတ်တော့သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားသလဲသူရဲ့အတွင်းတန်တမှစိတ်ထားလေးတစ်ခုတော့ဒိဝတ်တယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်မိခင်ရဲ့ဝမ်းကြံတိုက်မှာပြိတ္တတိနေခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးမရှိဘဲနဲ့မရောမှာကြပန်းအတွင်းမှာပဲပြိတ္တတိနေခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးကထိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခြင်းအချိန်ကမှခြံရံခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်အဲ့ဒီကံလေးကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကမှလူပြည်လူလောကတောင်းချေတစ်ခုကြာအိမ်ကြီးတစ်ခုအတွင်းမှာမရောမှာကြပန်းရဲ့အတွင်းမှာတန်တရေစပြိတ္တတိအဖြစ်နဲ့တွားရောက်ပြီးပြိတ္တတိပြင်းနေရအဲ့လိုပြိဿနဲ့ဒီနေ့တော့ဒီအိုင်ကြီးနဲ့မနမကတဏှာမှာလည်းရေသေးကြီးတစ်ပါးကဘုရားဘာဝနာများကြည်ညာချက်ကိုပေါင်းများအထုတ်မှီတင်းပြီးတော့နေထိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ရေသေးကြီးကဒီကျန်အိမ်မှာသွားပြီးတော့မျက်နှာပစ်တယ်။တင်းနဲ့ဒီဘုရုံမှာဂျပန်ကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့တခြားတခြားဂျပန်ကြီးနဲ့မတူဘူးအလွန်ကြီးမားတယ်။တခြားတခြားဂျပန်ကြီးကပွင့်လာပြီမဲ့လို့ဒီဘုရုံမှာဂျပန်ကြီးကမပွင့်မဲနဲ့အများအားငုံနေတယ်။ထူးခြားချက်တစ်ခုတော့ရှိနေမယ်။ဒီလိုပြောင်းလဲကြတဲ့ဘုရုံမှာဂျပန်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ဂန်ကြည့်လိုက်ခူးလိုက်ရေဒီကြီးရဲ့လက်နဲ့ထိလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲဘုရုံမှာဂျပန်ကြီးကချက်ချင်းပွင့်ပြီးတော့အထက်မှာကလေးလေးသွားတွေ့တော့တွေ့လိုက်တဲ့နေ့တပြန်နေတဲ့ရေဒီကြီးကလည်းသမိဟုသောအမှတ်တင်ညာဖြစ်သွားတယ်စိတ်ဝမ်းသာသွားတယ်ဘုရုံမှာဂျပန်အပွင့်လိုက်အတိုင်ကြောင်းယူလာတယ်ကြောင်းမှာသမိလေးကိုသိထားလိုက်တော့ရေဒီရဲ့ပါရမီဟုံးကြောင်းကလေးမလေးရဲ့လည်းဘုန်းကံကြောင်းရေဒီကြီးရဲ့လက်ညှိုးမှနှုတ်ရည်တွေထွက်လာတယ်အဲ့ဒီနှုတ်ရည်လေးနှုတ်ကြိုတိုက်ပြေးပြီးတော့မွေးလာလိုက်တာနောက်ဆုံးအချိန်ကြာအရွယ်ရောက်လာပြီ16နှစ်အရွယ်ရောက်ပြီအဲ့ဒီလို16နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မိုးသောတယောက်ကလည်းအကြောင်းအလျောက်သာထိုတော့အုပ်အတွင်းရောက်တော့ဒီအမျိုးသမီးလေးမြင်တယ်။ကဲလူလားနတ်လားငါတော့မပြောတတ်ဘူး။ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လူပြည်လူလောကမှာဒီလောက်လှပတင့်တယ်နေတဲ့အမျိုးသမီးငါတစ်ခါမှမတွေ့ဘူး။အခြေအနေမှန်သိအောင်ငါဒီနေရာကစောင့်ဆိုင်ကြည့်အောင်မှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကစောင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ထိုချင်းကမှယေတိကြီးကလည်းတတိဝလံရှာခွင်ထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တတိဝလံနေပြည့်စုံလို့ယေတိကြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာရေဒီကြီးလာရမြင်လာတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တဲ့အမျိုးသမီးလေးကဆင်းပြီးတော့ခီးဦးကြိုးဆိုတဲ့ဒိဋ္ဌိဗလာလေးကိုဆီးပြီးတော့ယူတဲ့တဘိုးတွေစသည်ဖြင့်ပေါ့လေဆိုင်းတဘိုးတွေကိုစပြီးအဲခီးကြိုးပြီးတော့ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမှုရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဧကန္တတဲ့လူသားပဲဆိုတဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့မိုးသောကြီးကရေဒီလေးတန်းချင်းကပ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုရေဒီကြီးကလည်းမေတ္တာရှင်းထားပြီးတော့ဒီမိုးသောကိုလည်းတိတိဝနာများကျွမွေးပါတယ်တိုင်းရင်းလေးစားပြီးတဲ့အခါမုတ်ဆိုးကိုမိတဲ့တင်ဒီမာနီမာလာပြန်မလာမိတဲ့အခါကျတော့တပိတော့ဒီမှာနေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတပိတော့ပြန်မယ်ကဲပြန်လို့ရှိရင်လည်းတင်ဒီမှာကြည့်မြင်ကြတဲ့အခြေအနေကိုဘသူကမှမပြောပြပဲတင်နေနိုင်ပါမလားအရှင်အစ်တေကအလိုမရှိခင်ကျွန်တော်မျိုးမပြောပြပါဘူးပေါ့ဒါပုံသားလေးသုံးလိုက်တာပဲနော်အဲ့ဒီပုံသားကလေးနဲ့ပြန်တော့တော့သူကလမ်းမှတ်မိအောင်ဆိုပြီးတော့အမှားသားလေးတွေလမ်းမှာအလုံးပြုတ်သွားပါတယ်ဒီလိုသွားပြီးတဲ့ချိန်ကဗာရဏသီရောက်တဲ့အခါရှင်မင်းထံဝင်ပြီးတော့တဏှဝုတင်တော့ရှင်မင်းကလည်းမုတ်ဆုပ်ကိုခီးလန်းချောင်းအဖြစ်နဲ့ခေါ်လာပြီးတော့ကြောင်းရောက်လာပြီးဆိုကြတော့နော်ကြောင်းရောက်လာတဲ့ချိန်ကမှရှင်မင်းကလည်းတို့ပြောကြတော့ဆိုလို့ချင်းတော့ဒီအမျိုးသမီးဘုရုမဝရီလို့ရေတိကြီးကလည်းနာမည်ပေးထားပါတယ်ဘုရုမဝရီကိုပဲတောင်းတယ်ဆိုကြတော့နော်နောက်ဆုံးတော့ခခင်ရေတိကြီးကလည်းသဘောတူညီလိုက်ပါတယ်ဘုရုမဝရီကိုရှင်မင်းကြီးကလည်းခေါ်သွားပြီရှင်မင်းကခေါ်သွားတဲ့အချိန်ကမှရှင်မင်းကြီးကလည်းတခြားမောင်မမိတ်တန်လေးကအများစွာရှိနေပါသေးတယ်မောင်မမိတ်တန်လေးများစွာရှိနေတဲ့အချိန်ကကျတော့ဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအဲ့ကမိသည်အရာကိုသူကမြှောက်ပြီးတော့ဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးနဲ့သာပြောမွေးနေတယ်တခြားမိဖုရားတွေရှိတယ်လို့တော့သူကမထင်ဘူးမထင်တဲ့အခါကျတော့တခြားမိဖုရားတွေကလည်းလွတ်ဂုန်းလိုက်ကြတော့တာပေါ့လေဘုရုမဝရီပေါ်မှာမကျေနပ်ချက်တွေအသိကောင်းလာတယ်အဲ့ဒီလိုမကျေနပ်ချက်တွေကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအားကောင်းရပါသလဲလို့ပြန်ပြောပြီးဆက်ဖြစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အချိန်ခါမှာသူကခြေတုံချတုံနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မပြုခဲ့ဘူးလားပြုခဲ့တယ်ခြေတုံချတုံနဲ့ပြုရကောင်းမလားမပြုရကောင်းမလားလို့ဒီလိုခြေတုံချတုံနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကံလေးကနှုတ်နော်နှုတ်နေနေတဲ့ဒီကံကိုခြုံတော်ခဲ့မိတဲ့အတွက်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့ဘုံမှာကျေနပ်ချက်မရှိဘူးဘာဖြစ်လို့လဲကောင်းမှုကိုသူပြည့်ပြင်ခါမှာသူကဒီကြပန်းကိုလူရမ်းပြင်အခါတုန်းကကြည်ကြည်နက်နက်အာရပါရနဲ့တသမတိစိတ်ထားထားပြီးသူကလူတန်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလူကကောင်းလို့မလူကကောင်းလို့ကျင်းနေမှုရှိတယ်လို့မရှိတယ်လို့လည်းသူကဒီလူတန်းခဲ့တာအဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကသူ့ကိုအကျိုးပေးနေတဲ့အတွက်သူတို့ဘန်းကြီးကသူ့အပေါ်မှာကြည်ပြတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူးဒီလိုစိတ်ထားမရှိတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီနေ့မှကိုယ်နဲ့တည်လာပြီးဆိုကြတော့နော်မွေးဖမ်းမဲ့အချိန်နဲ့နှီးလာပြီဘာရဏရီမွေးဖမ်းမဲ့အချိန်နဲ့ဤလာတဲ့အချိန်ကမှရှင်မင်းကလည်းတိုင်းစုပြည်နာမှာတကုံနေထတော့ကိုရင်တော့ပြီးနှင်းနေရမယ်အကြောင်းပေါ်လာတော့မိဖုရားကြီးလည်းကိုလေးလက်ဝင်ရှိနေတဲ့အတွက်ခေါ်သွားလို့မဖြစ်ဘူးမဖြစ်တော့နန်းနေမှာပဲဒီလိုပဲထားခဲ့ရတယ်ထားခဲ့ရတဲ့အချိန်ကမှခုနကမကျင်တတ်တဲ့မိဖုရားကြီးကလည်းအဖင်ကောင်းရပြီးတော့သူတို့ကမလုပ်တယ်လေသ အဲ့ဒီကိုယ်လက်တယ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့နော်တစုပ်လက်ဆောင်လေးပြေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရုမဗရိမိဗျာကြီးသားရဏဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သားမဖောက်ပဲတတုံကြီးဖောက်ပါတယ်ဆိုပြီးလိန်ညာဆင်ဖို့ရန်အတွက်အကြံပေးကြတယ်တစုပ်လက်ဆောင်စားပြီးခုနကလက်တယ်ကလည်းသဘောတူလိုက်တယ်ဆိုကြတော့အဲ့ဒီသဘောတူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရုမဗရိမိဗျာကြီးကသားရဏလေးတူဖားတယ်မဟာဘုရုမအမင်းသားပါပဲအဲ့ဒီပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတွေးတွေကိုအမိပြီးပြီးတော့ကျန်တဲ့သား900ရောက်ကသံတရိဇအနည်းနဲ့ပြိသန်နဲ့ပြည်နေပြီးတော့အလုံးဖွားကြတယ်သား900ပြန်ယူပဲပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့သား900ကိုခုနကလိန်ညာဆင်းလေးတဲ့မိဖုရားကြီးလက်ကိုအပ်လိုက်တယ်တေတုံးကြီးကတွေးတွေလိမ့်ပြီးတော့မိဖုရားကြီးမေ့မျောနေတဲ့အချိန်တွေးတွေလိမ့်ပြီးတော့ဒါမိဖုရားကြီးကမွေးတဲ့သားရဏအဖြစ်နဲ့အတိမတ်ပြုထားလိုက်တယ်ရှင်တုံချတုံပြုခဲ့တဲ့ကံလေးရဲ့အကျိုးပဲနော်အဲ့ဒီအချိန်ကမှမိဗျာ900တို့ကလည်းဒီသား900ကိုသူတို့လက်သမားတွေတန်းစင်ခန်းပြီးတော့ကြောက်ကလေးတွေလောက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီကြောက်ကလေးတွေအကုန်လုံးထည့်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှတရားမကြီးကလည်းကြောက်တိုက်ကြုံနေမှာကလေးစားပြီးလည်းမှသူရေးထားပါတယ်ဒါဘုရုမမဟာဘုရုမမင်းသားအမှုရှိနေတဲ့ဒီမင်းသားတွေကခုနကဗာလိနီမင်းကြီးရဲ့တာယရဏဘုရုမဗရိမိဗျာကြီးရဲ့တာယရဏအရှင်မြတ်ဖြစ်ကြောင်းအလုံးမရှိတဲ့မိဗျာကြီးရဲ့ကလေးညာရှင်မှုကြောင့်ဒီညထဲမှာပြောလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေကိုစာရေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုစာရီတွေကဒစိမ့်တွေကဒီကြုံတိုင်းမှာအကုန်လုံးပါတယ်။ရှင်မင်းကြီးလည်းတန်းပြေပြန်ရောက်ပြီဆိုကြတော့ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှဒီမိဖုရားကြီးကဒီကြုံကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်သွားပြောင်းတယ်။တခြားဘုက္ခုခိုင်းလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။မဖြစ်တော့သူတို့ကရှင်မင်းကြီးကိုဘယ်လိုလင်းညာဆင်လဲ။ရှင်မင်းမြတ်အရှင်မင်းမြတ်စစ်အောင်ဖို့ရန်အတွက်ဗာဒီအဲဂင်္ဂာမြစ်မှာဂင်္ဂာမြစ်စောက်နေတဲ့နတ်တွေကိုသူတို့တိုင်ကျထားပို့ပါတယ်။အကယ်၍သာစစ်အောင်ခဲ့ရင်ဂင်္ဂာမြစ်နတ်စောက်ဂင်္ဂာမြစ်ကိုစောက်နေတဲ့နတ်တွေကိုပူဇော်ပတ်တာပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုဂရိတ္တဆာထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂင်္ဂာမြစ်မှာတော့ပြီးတော့ရေကစားပြီးတော့ဂင်္ဂာမြစ်စောက်နတ်တွေကိုပူဇော်ကြစို့ရှင်မင်းကလည်းသဘောတူလိုက်အဲသဘောမတူခင်မှာပြဿနာလေးတစ်ခုကမိဖုရားကြီးမှာဗာယရဏမဖွားပဲတိတုံးယရဏကြီးဖွားမြင်တဲ့အကြောင်းမိဖုရားကြီးကလည်းတန်တော်ဥတင်ထားတယ်ခုနကလက်တွေကမိဖုရားကြီးကလည်းအဟုတ်ခင်မှတ်ပြီးတော့ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှင်လည်းသူများမသိကြည့်လိုက်ဖြစ်စီလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ဖြစ်စီခိုင်းလိုက်မိဖုရားကြီးလည်းစိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာခုနကမိဖုရားတွေကကြိုတင်ပြီးတော့ဘုရုမဝရီအပေါ်မှာဂုန်းလိုက်ကြတယ်။ဘယ်လိုဂုန်းလိုက်ကြလဲ။ဒီဘုရုမဝရီဟာလူသားမဟုတ်ပါဘူးဘလူသားဖြစ်တယ်။လူသားတွေထဲမှာခြေတော့အောက်ကြာပေါက်တဲ့လူသားဆိုတာဘယ်နှယောက်များတွေ့ဘူးလဲလေ။သူမွေးဖားတဲ့အချိန်ကကြတယ်တေတုံသာမွေးဖားတဲ့အရှင်မင်းကြီးမယုံလို့ရှိရင်လက်တယ်ကိုခေါ်ပြီးတော့အထိန်တော်ကိုခေါ်ပြီးမေးကြည့်ပါ။ခေါ်ပြီးမေးလိုက်တယ်။အားလုံးဒဇုံလက်ဆောင်ပြေးပြီးငွေထုတ်ပြီးထားတဲ့အတွက်အားလုံးတညီတည်းထွက်ကြတယ်။ဒီတော့ရှင်မင်းကလည်းမစင်းစားတော့ဘူး။မိဖုရားကြီးဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးကိုနှင်ထုတ်လိုက်။နှင်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီမှာမိဖုရားကြီးနန်းတော်ကဖတ်တည်နေတဲ့ဒီပင်နေတဲ့ဘုအကြောင်းဥပဒေမြည်ဖြင့်ဝင်သက်လေထွက်သက်လေအာယုံရှိနေပုံကိုသိမြင်ပြရမယ်ဆိုပြီးသက္ကရကသတ်မှတ်ပေးထားတယ်။ဘယ်လိုအကြောင်းဥပဒေမြည်လဲလို့မြည်တော့အသက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကိုအထက်ကရမှာဖော်ပြထားတဲ့ကခုနှစ်ဦးရှိပါတယ်။နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကအမိဝမပရိသန္တိဒီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။နံပါတ်၄ပုဂ္ဂိုလ်ကယဉ်နေနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။နံပါတ်၃ကမိညောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။နံပါတ်၄ကျတော့သရုပ်ထာဇာဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။နံပါတ်၅ကနိရောဓသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။နံပါတ်၆ကမြတ်မ။အဲနောက်တစ်ခုကနံပါတ်၁ကအမိဝရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်။နောက်တစ်ဦးကယင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်နောက်တဦးကမိမျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တဦးကတတုဒ္ဒဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တဦးကအဲသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်နေတော့နောက်တဦးကနေတော့တမ္မာပဝင်စားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တဦးကတော့ခမာပဲပေါင်းလိုက်တော့အသက်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်နှဦးရှိလဲ9ဦးအဲ့ဒီ9ဦးထဲမှာငါမပါသေးဘူးငါဟာအမိဝမပရိသန္တိဒီနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးယင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးမေ့မျောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးသိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်ဘူးသတ္တရဇံဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်သေးဘူးဏိရောဓသမဘဝင်စားနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းမဟုတ်သေးဘူးဇမားလည်းမဟုတ်သေးဘူးငါအသက်ရှူနေတယ်အသက်ရှူပါလျက်နဲ့ငါရဲ့အသက်ရှူခြင်းကိုမသိခြင်းနဲ့ငါရဲ့အလွန်အားနည်းနေတဲ့တတိကြောင့်ဖြစ်တယ်တတိရဲ့အားနည်းမှုကြောင့်ဒါလည်းဒီဝင်သက်လေးထွက်သက်လေးကိုငါမသိခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ပကတိဖြစ်မှုတင်ရတဲ့နေရာလေးမှာသာဘာဝနာစိတ်ကိုမြဲအောင်ကတ်ပြီးထားပါအဲ့ဒီခြင်းကမှဝင်တဲ့လေဆက်တဲ့လေပြန်ပြီးသင်္ချာလာတတ်တယ်သင်္ချာလာပြီဆိုရင်လည်းနမိတ်ကတွဲပြီးပေါ်တတ်ပါတယ်နော်အဲ့ဒီတော့နမိတ်ကပေါ်လာတဲ့အခြင်းခံမှာခုနကပြောသလိုပေါ့လေ
1: အရှိတော်အစ်င့်မှာပဲဖြစ်စေအစာဆုံးအစ်င့်မှာပဲဖြစ်စေခုညီအောင်ကျင့်တဲ့အစ်င့်မှာပဲဖြစ်စေဘယ်အစ်င့်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်နမိတ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီအစ်င့်၄စင်လုံးကိုတော့ပို့တော်ပြီလေ့ကျင့်ရပါတယ်အဲဒီလိုလေ့ကျင့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘောဇမနမိတ်ကမခင်ကနဲ့အတွက်တစ်ဖက်သားအစ်င့်ပဂတိဝင်သက်လေးထွက်သက်လေးမှာပဲဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝဆောက်ကပ်ပြီးဖတ်ရတယ်အဲဒီလိုထပ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနမိတ်ကလည်းခင်ကလာပြီဘာဝနာစိတ်ကနဲ့ဒီနမိတ်နဲ့တသားတဲ့ဝင်သက်လေးထွက်သက်လေးနဲ့နမိတ်နဲ့တသားတဲ့ဖြစ်သွားပြီတရားဖြစ်တော်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီနမိတ်ဆိုတဲ့အာယုံမှလည်းဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆောင်ကတ်သွားပြီဆိုရင်တော့ပုံစံကျသွားပြီအဲဒီလိုပုံစံကျတဲ့အချိန်ခါမှာဒီနမိတ်အာယုံ၌ရှင်းခြင်းလဲရှင်းပါသည်လျှောက်မကြည့်ရဘူးနော်နမိတ်အာယုံသိမှုသင်ချတဲ့နာတိပြတော့မအထက်နှုတ်ခမ်းမှသာဘာဝနာစိတ်ကကတ်ပြီးထားပါနမိတ်ကလည်းအဲ့ဒီမှာကတ်နေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီနာတိပြအထက်နှုတ်ခမ်းနေရာမှာပဲဒီနမိတ်ရှိတဲ့နေရာမှာပဲစိတ်ကကတ်ထားပါနမိတ်ကတလန်လောက်ရှင်းရင်လည်းလိုက်မကြည့်နဲ့တစ်ထွာလောက်ရှင်းရင်လည်းလိုက်မကြည့်နဲ့ဝိုင်းနေလဲဝိုင်းနေမလဲစေလိုက်မကြည့်နဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာသာကတ်ထားလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနမိတ်ထဲမှာဘာဝနာစိတ်ကလေးကနှစ်ပြီးနေလိမ့်မယ်။တဏှာဤတဏှာဆက်ပြီးဖြစ်ဉာဏ်ဝဆောကတ်ပြီးနမိတ်ထဲမှာနှစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မြတ်သောအဖြစ်ဖြူလာတယ်ဖြူရကနေနောက်ဆုံးတော့တောက်ကြပြဲခဲ့တဲ့ကြည်လင်တောက်ပါလာလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီလိုကြည်လင်တောက်ပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီကြည်လင်တောက်ပါနေတဲ့အာနာပါဏနမိတ်ကိုပရိဘာကနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။ဖြူနေတဲ့နမိတ်ကိုတော့ဥက္ကနမိတ်ခေါ်ပါတယ်။မိဘရောင်လို့နမိတ်ကိုတော့ပရိကမနမိတ်လို့ခေါ်တယ်။အစဉ်အတန်းအနေဆုံးနမိတ်ကမိဘကမိဘရောပရိက္ခမနမိတ်ပဲအလေအလတ်နမိတ်ကတော့ဥက္ကနမိတ်ဖြူနေတယ်အထင်တန်းကြနေတဲ့နမိတ်ကတော့အလွန်ကြည်လင်တော့ကနေတဲ့တောက်ကြကြခဲ့တဲ့အလွန်ကြည်လင်တော့ကနေတဲ့နမိတ်ပဲပရိဘကနမိတ်လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီပရိဘကနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကိုတဏှာတဏှာစက်ပြီးဖြစ်မြေဝဆောကပ်ပြီးတည်အောင်ကျိုးစားရတယ်အဲ့ဒီလိုတည်အောင်ကျိုးစားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်တန်းမှာဝိညာဝိသရပိဋိဒုက္ခဤကကတာခေါ်တဲ့ဇိုင်းဂါရီဟာတစ္ဆတ္တတရားလာပါလိမ့်မယ်။သို့သောအထုဇအာတိဂမိကပုဂ္ဂိုလ်သည်ဇံဝင်စားမှုများရမယ်။ဇံအင်္ဂါကိုဆင်ញင်မှုလက်ရမယ်ဆိုတဲ့ဒီသမတ်ချက်ရှိပါတယ်။ဇိုင်းဂါရီကိုခဏခဏဆင်ញင်နေဇံကရပိသဇံလျှော့ချတတ်တဲ့။ဒါတော့ဒီဇံဇံဝိတဝိဇရာပိဋိသုကဤကကရာကရဇိုင်းဂါ၅ပါးတို့ရဲ့အပေါင်းကိုဇံလို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ဒီအာနာပါနပရိဘကနမိမှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆောကပ်ပြီးတည်နေအောင်သာပထမတဏှိနှစ်နိုင်ရအောင်တော့ပထမကျိုးစားရတယ်။တည့်နေရဆက်နေချင်းကျိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအချင်းကြော်တော်များများထိုင်နေထိုင်နေဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်မှာပဲဘာဝနာစိတ်ကညောစွာကပ်ပြီးတည်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုချင်းကမှဇိုင်းကကိုချင်းချင်းကြည့်ပါ။ဇိုင်းကရေဟရိယဝတ္တကိုမိတော်ပြီးဖြစ်ပေါ်တဲ့အတွက်ဟရိယဝတ္တကိုရှင်းရနှလုံးအိမ်ဘက်သို့လှမ်းပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှညထက်ညနေတဲ့ယောဂီတော်ကောင်းကဒီနှစ်ကြိမ်လောက်ကြည့်လိုက်ရုံဖြစ်ဒီဝိတဝိဇရာပိဋိဒုက္ခဧကကခေါ်တဲ့ဇိုင်းငါးတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့တွေ့ထိုင်ပါရဲ။ဝိတက်ကဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံဘောသောစိတ်ကိုဖြည့်ဖြည့်တင်းပြခြင်းသဘော။ဝိဇရာကဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံကိုထက်ခါတက်ခါသုံးသသင်ခြင်းနေခြင်းသဘော။ပိဋိကဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံကိုနှစ်သက်နေခြင်းသဘော။ဒုက္ခကဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံ၏အရသာကိုချမ်းချမ်းသာသာခံစားနေခြင်းသဘော။ဧကကတာကဒီအာနာပါနပရိဘကနမိတ်အာယုံတစ်ခုတည်းပေါ်၌ငြိသိငြိဝဆိုကပ်ပြီးတော့ကြက်ရောက်ဒီနေချင်းသဘောတဲ့ပေါင်းလိုက်တော့ဇိုင်းအင်္ဂါဘယ်နှခုလဲငါးခုစင်ញင်စမှာတော့ဒီဇိုင်းအင်္ဂါတွေတစ်ခုစီတွေ့တတ်ပါတယ်သို့တော့ဉာဏ်ကထက်လာလို့ဒီဘာမျိုးဆိုထိုင်နေထိုင်နေထက်ခါတက်ခါစင်ကြီးလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဇိုင်းအင်္ဂါတွေပြိုင်တူဖြစ်နေတာကိုယောဂဝတ္တရာပုဂ္ဂိုလ်ကလက်တွေ့သိနိုင်ပါတယ်အရင်ချိန်ကမှဝိတဝိသရပြည့်ဝပီတိပြည့်ဝဒုက္ခပြည့်ဝဆိုပြီးဆက်ပြီးကျင့်ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ပရမသန္တုတ္တိယဇန္တတိယဇန်ခရုဒ္ဓဇန်လေးကိုဆင်းဆင်းရရှိတော့မှာဖြစ်ပါတယ်သရုတ်တဲ့ဇာလောင်းအတိတ်ကရောက်ရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကြည်လင်တော့ပါနေတဲ့အာနာပါနပရိဘကနမိတ်ဒီအလွန်ပြိုးပြိုးပြက်တလဲလဲတော့ပါလာတဲ့သဘောရှိပါတယ်။အဲဒီလိုပြိုးပြိုးပြက်တလဲလဲတော့ပါနေတဲ့ဒီသရုတ်တဲ့ဇာသမာဓိကိုအခြေခံပြီးတော့နော်အကရေမြတ်ခုလိုပေါ့သင်ပြီးတဲ့တစ်ခုတွေ့ပြီ။တွေ့လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒေါသရုတ်တဲ့ဇာသမာဓိပါထပြီးတော့ဒီသင်ပြီးတိုင်လေးကိုလှမ်းပြီးကြည့်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှကိုဥပ္ပလောထေရီမကဲ့သို့မိမိတို့ကလည်းတိသောကတိုင်းကိုဝင်စားခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒီစီမီရဲ့ပူတဲ့တဘောကိုတော့သွားပြီးနှလုံးမသွင်းရဘူးနော်စီမီမှာပူနေတဲ့တဘောလေးကိုသွားနှလုံးပြန်သွင်းလိုက်သေးတဲ့ဒီကိန်းလေးတည်းသမာဓိကထက်နေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်မိမိခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုမိဟုံးဟုံးတောက်တယ်လို့ပူနေတတ်တယ်ပူတဲ့တဘောကိုနှလုံးမသွင်းရဘူးမိဆိုတဲ့ပြညာကိုယ်တာတစ်ဖက်သားအာယုံယူပြီးတော့နှလုံးသွင်းရပါတယ်အဲ့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအာနာပါနသုဒ္ဓဆံသမာဓိရဲ့အာကြီးသောမိယဥပ္ပါလိတရားတတ်တဲ့ဖြင့်ကျေစုပြုတ်ပေးနေတဲ့အရှင်ဝါဒုကိုဆက်ခံနေရတဲ့နောက်ထပ်ဖြစ်ပေါ်လာနေတဲ့တေဇောကတိုင်းခေါ်တဲ့မိနမိတ်ကလေးကိုအာယုံယူနေတဲ့သမာဓိတွေအလွန်ထက်မြက်ဆုရှာလာတယ်။ မကြမီအချိန်ကာလအတွင်းမှာဒီမိတိုင်ပြောက်ပြီးတော့ဘုနကမိအဝန်းအဝိုင်းလေးသာတွေ့နေလိမ့်မယ်။သို့တော့ဒီဒီလိုနှလုံးသွင်းတဲ့အပိုင်းလေးမှာဥမဖျောင်းနိုင်ဆိုကြဆို။ဟောက်ကဖျောင်းနိုင်ကိုလည်းမကြည့်ရဘူး။မိစာကိုလည်းမကြည့်ရဘူး။အပေါ်ကမိညုံကိုလည်းမကြည့်ရဘူး။အလဲကောင်းမှာရဲပြီးတောက်နေတဲ့မိကိုသာစုစိုက်ပြီးကြည့်ရပါတယ်။အဲဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ဆုံးမိညုံလည်းမတွေ့တော့ဘူး။ဟောက်ကဖျောင်းနိုင်လည်းမတွေ့တော့ဘူး။မိစာလည်းမတွေ့တော့ဘူး။မီးအယောင်အစင်းလေးအတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကလေးကိုသာတွေ့နေပြီအဝန်းအဝိုင်းတိုင်းတွေ့နေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါပုံကျသွားပြီအဲ့ဒီနမိတ်မှာဘာဝနာစိတ်ကညီဝဆာကပ်ပြီးဒီနေအောင်ကြိုးစားရတယ်တနိုင်းတနိုင်းဆက်နေပြီညီဝဆာကပ်ပြီးဒီပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီနမိတ်ဒီပါရမီရှိနေတဲ့တရားကောင်းများအဖို့နမိတ်ကတဖြည်းဖြည်းကတိုင်းဝန်းကကျေပြတ်သွားတတ်ပါတယ်အကြွေးမကျင်ပြန့်ငယ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီကတိုင်းဝန်းကိုကလည်းမှပြန်ပါစေဆိုပြီးအဝိုင်းတိုင်းဖြန့်ကြည့်နလဲမပြန်ပါသေးဆိုအဝိုင်းတိုင်းဖြန့်ကြည့်ဖြန့်လိုက်လို့ပြန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တပြည့်ပြည့်နဲ့တစ်ဖာပြန်ပါသေးတလန်းပြန်ပါသေးစသည်ဖြင့်တပြည့်ပြည့်ဖြန့်လိုက်ခဲ့တော့အရက်စင်မင်းကအကုန်လုံးဒီစောကတိုင်းအဝိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သွားလိမ့်မယ်အရက်စင်မင်းကအလုံးဒီစောကတိုင်းအဝိုင်းအဝိုင်းဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့တို့စောကတိုင်းကိုအရက်စင်မင်းကတိုင်အောင်ဖြန့်ကျင့်ထားနေတဲ့တရောကောင်းကဒီမိမိတက်နေတက်ရတနည်းအားမှဘာဝနာစိတ်ကိုညှောဆော့ကပ်ပြီးထားလိုက်ပြီးတော့အမှန်တန်ကြပြနေတဲ့နိုင်ရတခုမှမိမိကြက်နှစ်တဲ့တနည်းမှာအုတ်ထုတ်ကလေးတလုံးကိုသွားပြီးချိတ်ဆွဲထားလိုက်တလို့အလုံးအရက်စင်မျက်နှာတိုင်အောင်သို့မဟုတ်အနန္တစကြဝဠာတို့တိုင်အောင်ဖြန့်ကျက်ထားတဲ့ဒီကတိုင်းဝန်းမှမလဲမိမိကြက်နှစ်တဲ့ရတနည်းမှာဘာဝနာစိတ်ကလေးကိုညှောဆော့ကပ်ပြီးတော့ထားလိုက်ပါကပ်ပြီးထားလိုက်လို့ချင်းဒီပြေသောကတိုင်းဝန်းအာယုံနဲ့မှဘာဝနာစိတ်ကညှောဆော့ကပ်ပြီးတည်နေလိုက်မယ်အဲဒီလိုတည်နေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့တနားကြီးနှစ်နာရီစက်နေပြီညှောဆော့ကပ်ပြီးတည်အောင်လေ့ကျင့်ပါလေကျင်းလို့အောင်မြင်မှုရပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီကတိုင်းကပြိုးပြိုးပြက်တလဲလဲအယောင်လေးထွက်လာလိမ့်မယ်နော်အဲဒီလိုထွက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒါအလွန်ကျင်းလင်တော့ကနေတဲ့ပရိဘကနမိတ်ဆိုင်ပြီအဲဒီပရိဘကနမိတ်မှာတနိုင်းတနိုင်းစသည်ဖြင့်ဘာဝနာစိတ်ကိုညီဝဆွာကပ်ပြီးထားနိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဝိတဝိဇ္ဇရာပိဋိဒုက္ခဧကတာခေါ်တဲ့ဇိုင်းငါးတွေထင်ရှားလာပါလိမ့်မယ်အဲဒီလိုဇိုင်းငါးထင်ရှားလာတဲ့တော်ကောင်းကပရမဇန်နဲ့ပြည့်စုံလာပြီဆိုရင်ဒုတိယဇန်တတိယဇန်သရုဒ္ဓဇန်ဒီကိုအစစ်အစစ်ကုခဲ့တော့ကုလို့ရပြီ။မမပတ်ရှင်ပတ်လုံးကိုကုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကုလို့ရပြီ။နော်။အဲဒီလိုကုလို့ရတဲ့အချိန်ခါမှာဒီဇန်သမဘတ်တွေကိုဝင်စားပြီးတော့မိမိကဝိပဿနာကုကျင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာလုပ်ရမလဲ။ယုတ်တရားကနေစပြီးတော့သိသိတဲ့ဤစနစ်တစ်ခု။နန်တရားကနေစပြီးသိသိတဲ့ဤစနစ်တစ်ခုဆိုပြီးတော့ဝိပဿနာကုတဲ့အပိုင်းသို့မဟုတ်ယုတ်နာကိုသိသိတဲ့အပိုင်းမှာဤစနစ်နှစ်ခုရှိနေပါတယ်။ကုလဇန်ဒီကိုရရှိနေတဲ့သမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းကမိမိကြိုက်တဲ့တရားကစပြီးတော့သိသိနိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်နော်အဲဒီတော့ဘုန်းကြီးကတော့ယုတ်ကပဲစသိသိတဲ့စနစ်ကလေးကိုဒီညဟောဖို့ယူရပါတယ်နော်ပြီးတော့ယုတ်ကမထန်ကလည်းစပြီးတော့ဟိုသမထဘိမ့်မှာကမထန်40ရှိတယ်ဆိုတာကတော့အမှန်နဲ့နော်ဝိပဿနာဘိမ့်ရောက်လာလို့ရှိရင်ကမထန်ကဘယ်နှမျိုးပဲရှိတယ်လို့မေးတော့ယုတ်ကမထန်နတ်ကမထန်ဆိုပြီးတော့ကမထန်နှမျိုးပဲရှိပါတယ်အဲ့ဒီကမ္မထနှစ်မျိုးပဲရှိနေတဲ့အတွက်ယောဂီတော်ကောင်းကယုတ်ကမ္မထကနေစသိသိလဲရတယ်နတ်ကမ္မထကစသိသိလဲရတယ်ဒါကသမထယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ပြောတာပါအဲဒီရွေးတုဒ္ဓဝိပဿနာယန္တိကပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ခဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကမ္မထကပဲစပြီးသိသိရတယ်အဲဒီလိုယုတ်ကမ္မထကနေစပြီးသိသိပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုပုဂ္ဂိုလ်သည်ဘယ်ယုတ်တွေကနေစသိသိရမလဲလို့ဒီလိုမေးစရာရှိနော်အဲ့ဒီအပိုင်းမှာလဲမင်းဒီမနိကေမူလဗန္နာတအထက်ကရာဇမေနာ280စသည်တို့ပေါ့လေအထက်ကရာကြီး၄ဆောင်လုံးမှာပဲပေါ်ပြထားပါတယ်တထဘဂဝါရူပကမထာဏကထင်တော့သင်္ခေပမနတိကာရဝတိနဝဝိဒ္ဓရမနတိကာရဝတိနဝသတုဒ္ဓတဝဝဋ္ဌနာကတိတိယုတ်ကမထာဏကမထာဏနှမျိုးရှိတဲ့အ ਨੇ ကမြတ်စွာဘုရားသည်ယုတ်ကမထာဏရှုခွက်ကိုဟောပြီဆိုလို့ရှိရင်အကျဉ်းနှလုံးသွင်းဤအစွမ်းဖြင့်တော်လကောအကျဉ်းနှလုံးသွင်းဤအစွမ်းဖြင့်တော်လကောသတုတ္တဝဝဋ္ဌံတို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ဓကမထံကိုမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူပြဓမ္မတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ထားတယ်။ဒီတော့ယုတ်ကမထံရှုခွက်နဲ့မြတ်စွာဘုရားဟောသွားတာရှုဘုံဤစနစ်ဘယ်နှနည်းရှိတယ်လို့မေးရင်ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေဘယ်လိုဖြေကြမလဲ။နှစ်နည်းပဲရှိတယ်နော်။ဓကမထံအကျဉ်းဤဓကမထံအကျဉ်းဤဆိုပြီးနှစ်နည်းပဲရှိတယ်ယုတ်တရားကိုရှုမဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဘုရားရှင်ဟောကြားထားတော်မူသည့်အတိုင်းဓကမထအကျဉ်းဤကိုကြည့်ရင်လည်းအကျဉ်းဤကစရှု ဓကမတအကျဉ်းဤကိုကြိုက်ရင်လည်းအကျဉ်းဤကစပြီးရှုနိုင်ပါတယ်။ဘုရားဟောတဲ့အတိုင်းကျင့်တာကပိုကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားလို့ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေကိုမေးရင်ဘယ်လိုဖြေကြမလဲ။ဘယ်လိုဖြေကြမလဲ။ဘုရားဟောအတိုင်းကျင့်တာကပိုပြီးမကောင်းဘူးလား။ပိုကောင်းတယ်ဒကာကြီးတွေဘုရားမဟောတာတွေကိုကျင့်တာနဲ့ဘုရားဟောတာကျင့်တာကပိုပြီးမိမိတို့အတွက်အကျိုးမရှိနိုင်ဘူးလား။ရှိနိုင်ပါတယ်။ဒီတော့ကဲဘုရားဟောအတိုင်းကြည့်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကဲဘုန်းကြီးဓကမထအကျဉ်းကြီးကိုစပြောမယ်နော်ဓကမထအကျဉ်းကြီးမှာမြတ်စွာဘုရားကမဟာသတိပ္ပရဏသုတ်ဓမ္မအတိအကျဟောထားပါတယ်နော်ဘုနာဇဗရံဘေကွေဘေကုဣမမေဝအကញ្ញာယထာတိတယထာပဏိဟိတံဓာတုသောပစ္စဝခတိအထိမနမိကာယေပထဝီဓာတုအဘောဓာတုဒိသောဓာတုဝါယောဓာတုတိဆိုဒီလိုဟောထားတယ်မိမိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာစိုက်ကြည့်ပါပထဝီဓာတ်ရှိတယ်အဘောဓာတ်ရှိတယ်ဒေဇောဓာတ်ရှိတယ်ဝါယောဓာတ်ရှိတယ်ဒီဓာတ်ကြီးလေးပါးကိုသိအောင်ရှုပါလို့ဒီလိုသင်ကြားပေးထားတယ်ကဲဒကာကြီးတွေအထုတ်တတ်ပါ့မလားအမထုတ်တတ်သေးဘူးနော်ဒီလောက်နဲ့အမထုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိကြရင်အဲ့ဒီအမထုတ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တည်းဘုန်းကြီးဘက်ကနည်းနည်းလေးရှင်းပြဖို့လိုအပ်လာပါတယ်နော်ပထဝီဓာတ်ဆိုတာကဘာလဲလို့မေးရင်တော့သုတ်တန်ဒေသနာတော်ခမည်းများမှာဘုရားရှင်ဒီနှစ်မျိုးပဲဟောထားပါတယ်ကက်ခလနဲ့ခရိကတ္တမာရတဲ့ဘောနဲ့ကျန်တဲ့ဘောဆိုပြီးပထဝီဓာတ်မှာနှစ်မျိုးပဲဟောတယ်။သို့တော့ဓမ္မင်္ဂလိပါဠိတော်မှာတော့မြတ်စွာဘုရားဓမ္မတို့ရဲ့အလိုအကျင့်ရဲ့ကိုလိုက်ပြီးတော့အစ္ဆတိယတက္ကံကိုကြည့်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရား၆မျိုးဟောထားပါတယ်။မာရတဲ့ဘောကျန်တဲ့ဘောလေးတဲ့ဘောပြောတဲ့ဘောချောတဲ့ဘောပေါ့တဲ့ဘောဆိုပြီးပထဝီဓာတ်မှာဘောတရားဘယ်နှမျိုးရှိလဲ၆မျိုး။မာရတာပြောတာဒီတွဲကျန်တာချောတာကဒီတွဲလေးတာပေါ့တာကဒီတွဲသုံးခွဲဘုရားဟောတယ်ဒီလို6မျိုးရှိပါလေဗျာရှင်ဒီသုတ်တံဒေသနာဒီမှာဘာကြောင့်2မျိုးပဲဟောတယ်လို့ဒီလိုတော့တချို့မိကြနည်းနည်းလေးသဘောပေါက်အောင်ပြောမယ်ဦးဇင်းတို့အမတန်လေးသက်ကြောက်ခဲ့တော့မာနေတဲ့ကြောက်တုံးတုံးရှိတယ်မိဖို့ပြီးနေတဲ့အုတ်ခဲတစ်ခဲရှိတယ်တစ်ခက်ကမိမဖို့ရသေးတဲ့ပြော့နေတဲ့ရှင်တုံးအုတ်ပုံလေးတစ်ခုအုတ်ခဲလေးတုံးရှိတယ်ဆိုကြလို့နော်အဲ့ဒီသုံးခုမှာဦးဇင်းတို့လေးသက်ကြောင့်တုံးကြီးနဲ့အုတ်ခဲဗရင်မာတဲ့လို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲလေးသက်ကြောင့်တုံးကမာတဲ့အုတ်ခဲကပြော့မိဖို့ပြီးကျက်နေတဲ့ဒီအုတ်ခဲနဲ့ရွှတ်အစွန်တိုင်းမှာတည်ရှိနေတဲ့အုတ်ခဲဒီနှစ်ခုတိုင်းတန်နိုင်စွာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာဗရင်ကမာတဲ့ဗရင်ကပြော့တယ်လို့မေးရင်မိဖို့ပြီးကျက်နေတဲ့အုတ်ခဲကမာတဲ့ပြော့နေတဲ့ရှင်တုံးအုတ်ခဲကပြော့တယ်လို့ဒီလိုပြောရဒီတော့ဒီစကားသုံးခုမှနှံ့ပြီးကြည့်လိုက်ပါဒီအုတ်ခဲတော့အုတ်ခဲနဲ့ကြောက်ခဲကြည့်လိုက်နော်မိဖို့မိကျက်ထားတဲ့ဒီအုတ်ခဲဒီလေသက်ကြောင်တုံးနဲ့တိုင်းတာကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကပြော့တယ်လေသက်ကြောင်တုံးကမာတယ်ဖြစ်တယ်မိမဖို့ရသေးတဲ့ရှင်တုံးအတိုင်းပြော့နေတဲ့အုတ်ခဲနဲ့တိုင်းတာကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာမိမဖို့ရသေးတဲ့ပြော့နေတဲ့ရှင်တုံးအတိုင်းတည်ရှိနေတဲ့အုတ်ခဲကပြော့တယ်မိဖို့ပြီးကျက်သွားတဲ့အုတ်ခဲကမာတယ်လို့ဒီလိုသုံးဒီတော့အရာဝတ္ထုနှစ်ခုနှိုင်းချင်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမာဖို့ပြော့ဖို့ဆိုတဲ့ဒီတစ်ခေါက်ပေါ်လာတယ်။တခုတည်းဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့ပဲပြော့တယ်ဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေ။သွားစမ်းကြည့်သူနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့မာမှုသဘောတော်မရှိဘူးလား။ရှိနေတယ်။ဥပမာပြော့နေတဲ့ရှင်တော် okay ။သွားပြီးကင်ကြည့်ပါသူနဲ့ထိုက်တန်လောက်တော့မမာဘူးလား။မာတယ်။ဟိုမိကျက်မိဖို့ပြီးကျက်နေတဲ့ okay လောက်တော့မာခြင်းမမာမယ်။လင်းတဲ့ကြောက်တုံးကြီးလို့မာခြင်းမလည်းမာမယ်။ဒါပေမဲ့သူနဲ့ထိုက်တန်တော့မာမှုတော့မရှိဘူးလား။ရှိနေတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသုတ်တံဒေသနာတော်မှာပထဝီဓာတ်ကိုမာမှုဆိုပြီးဒီလောက်ပဲခေါ်လိုက်ပါတယ်။သို့တော့ဓမ္မင်္ဂလိပါဠိတော်ကျတဲ့6မျိုးခွဲပြီးခေါ်နေရတယ်။ကျမ်းစာနဲ့ခြောတာလည်းဒီပုံစံတိုင်းပဲနော်။ဘာဖြစ်လို့ဒီလို6မျိုးခွဲခေါ်ရသလဲလို့မေးရင်လေဒိုးချင်းကမှတရားနာပရိသတ်ဖြစ်နေကြတဲ့နတ်တွေကဒီလို6မျိုးခွဲပြီးဟောမှလည်းသဘောကျမယ်လက်ခံနိုင်တဲ့သဘောလည်းရှိတယ်။ဒါကအကြောင်းတစ်ခုပေါ့နော်။နောက်အကြောင်းတစ်ခုကတော့ဒီပြည့်တို့ကျသဘာဝရင်းမှာမာတဲ့သဘောကိုဖတ်ဆက်လိုက်ရင်မာရကခေါင်းကြီးတစ်ခုလုံးခဲနေတတ်တယ်ဖြေလို့မရဘူး။ရစီမိတ်လိုက်နဲ့မိတ်လိုက်တာနဲ့ကောင်းကြီးခဲနေတတ်တယ်။အဲဒီလိုအခက်ခဲတွေရှိတဲ့အချိန်မှာပြော့တာကိုပြောင်းဆက်လိုက်ရင်ဒီခဲနေတာကမြန်တော့အဖြစ်ပြေးသွားတတ်ပါတယ်။အဲဒီလိုဖြည့်စင်းတစ်ခုအဖြစ်နဲ့လည်းသူကြောင်းပေါ့နော်။အဲဒီအကြောင်းနဲ့ချက်တော့ဘုန်းကြီးတို့လည်း6မျိုးပဲတင်တင်ပေးပါနော်။ဒီတော့မာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာဆိုကြပါစို့။ဘယ်နေရာမာမလဲ။ဒကာကြီးတွေကျမ်းနဲ့ဒီမှာထိထားတဲ့နေရာစိုက်ကြည့်မာနေတယ်။ခြေတော်ချင်းထိထားတဲ့အယိုးယိုးချင်းထိတဲ့နေရာတွေစိုက်ကြည့်မာနေတယ်။သွားသွားချင်းထိတဲ့နေရာတွေစိုက်ကြည့်မာနေတယ်။အဲ့ဒီလိုမာမှုထင်ရှားတဲ့တဏှာကစပြီးမာတဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ရအောင်ကြည့်လိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒုချင်းကမှမအောင်မြင်ခဲ့ရင်တော့တဏှာလေးကပုံလွဲပါတယ်နော် တို့နဲ့စရကခொနကအာနာပါနပဲဆိုကြပါစို့နော်အသက်ရှူတဲ့သဘောသွားနေကုတ်ကိုနည်းနည်းလေးကျူးစွာဖိကြည့်ပါသမင်းဝါတို့နည်းနည်းလေးဖိကြည့်လိုက်တွန်းနေတဲ့သဘောတွေ့လိမ့်မယ်ပါအတွင်းမှာအဲ့ဒီပုံစံလိုပဲအသက်ရှူတွန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှခေါင်းအလယ်လောက်အထိလေးလေးကတိုးပြီးဝင်သွားတဲ့သဘောကိုနောက်စီလောက်ကလည်းချိုးပြီးကြည့်လိုက်ပါတွန်းနေတဲ့သဘောတွေ့နိုင်တယ်နော်အဲ့ဒီတွန်းကမှုထင်ရှားရတဲ့နေရာကစားပြီးတွန်းတဲ့သဘောတကယ်လို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်လို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ခொနကမာတဲ့သဘောလေးပြန်ကြည့်ပါမမှုတင်ကြရတဏျာကဇပီမာရတဲ့ဘောတကုံလုံးမြင်အောင်ကြည့်အဲ့ဒီလိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမာရနဲ့ဇဏ္ဏကိုတက်ကတက်ကကြည်ပါမျိုးဆိုရှိလိုက်ရင်အဲ့ကျန်းတဲ့ဘောပေါ်လာတဲ့ကျန်းတဲ့ဘောကပြင်းပြင်းပြင်းရော့ရော့ရော့နဲ့နောက်ဆုံးသဲနဲ့ပုတ်တယ်လို့ကျန်းနေတဲ့ဘောပေါ်လာလိမ့်မယ်အဲ့ဒီလိုကျန်းတဲ့ဘောတွေကတကုံလုံးမြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမလုပ်ရမယ်နေတဲ့ဘောလက်ကလေးနဲ့ဒူးလေးကိုနည်းနည်းလောက်ဖိကြည့်ပါနေတဲ့ဘောထင်ရှားလာလိမ့်မယ်လေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏျာကစားပြီးလေးတဲ့သဘောတကုံလုံးမြင်အောင်ကြည့်။မာရကျန်းတဲ့လေးတဲ့ဒီသဘောသုံးခုထင်ရှားရှားသိပြီဆိုလို့ချင်းအောက်အပြစ်နှုတ်ခမ်းသားလေးဇာလေးနဲ့ထိတာကြည့်။ပြော့နေလေ။အဲဒီလိုပြော့မှုထင်ရှားတဲ့တဏျာကစားပြီးပြော့တဲ့သဘောတကုံလုံးမြင်အောင်ကြည့်။ပြော့တဲ့သဘောထင်ရှားလာတဲ့အချိန်ခါမှာအဲဒီပြော့မှုထင်ရှားနေတဲ့အောက်အပြစ်နှုတ်ခမ်းနှုတ်ခမ်းသားလေးကိုပဲဇာလေးတစ်ပြည့်ဆုပ်ပြီးနည်းနည်းလေးပုတ်ကြည့်ပါ။ချောနေတဲ့သဘောတွေ့လေ။ချောမှုထင်ရှားတဲ့တဏျာကစားပြီးချောတဲ့သဘောတကုံလုံးမြင်အောင်ကြည့်။ယုံမှုချောင်းမှုရရင်ပေါ်တဲ့သဘောပေါ်လာမယ်မတင်ချရင်လေးတော်ဆန်းစဲလေလေးနေတော့မှလက်ညှိုးလေးတစ်ချောင်းအသာလေးမှကြည့်လိုက်ပေါ်တဲ့သဘောတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီပေါ်မှုတင်ချတဲ့တဏျာကစားပြီးပေါ်တဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ပါပေါင်းလိုက်တော့ပထဝီဓာတ်သဘောတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ6ခုနော်မာတဲ့သဘောကျန်းတဲ့သဘောလေးတဲ့သဘောပြော့တဲ့သဘောချောတဲ့သဘောပေါ်တဲ့သဘောအဲ့ဒီသဘောတရား6ခုရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကနောက်တစ်ခုထောက်ခံတဲ့သဘောလေးပြန်ကြည့်လိုက်ရင်လုံးလုံးနဲ့တွေ့ထောက်ထားတဲ့ဆိုတော့ကုတ္တကြီးတွေထိုင်နေတယ်အင်းဒီလေဒီခန္ဓာအင်းကြီးလဲမသွားအောင်ထိန်းထားတဲ့သွားအားလေးပဲမတင်ကြရင်လည်းလည်းလေးလှုပ်ကြည့်လိုက်လဲမလဲအောင်ပြန်ထိန်းလိုက်တဲ့သဘောလေးတွေ့လိမ့်မယ်အဲ့ဒီထောက်ကန်တဲ့သဘောကဝါယောတ္တတွန်းကန်တဲ့သဘောကလည်းဝါယောတ္တပေါင်းလိုက်ရင်သဘောတရား၈ခုအဲ့ဒီ၈ခုကိုတက်ကတက်ကရှုပြီးပုံစံကြပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ခုလိုလက်ထပ်ထားတဲ့နေရာလေးဖန်ဆက်ကြည့်ပါလက်လက်ချင်းထပ်ထားတဲ့နေရာလေးမှာပူတဲ့သဘောထင်ရှားနေတတ်တယ်အဲ့ဒီပူမှုထင်ရှားတဲ့နေရာဘယ်နေရာကမဆိုးပါပူတဲ့သဘောကိုဒီလိုမြင်အောင်ကြည့်ပူရာကိုဒီကလုံးချင်းချင်းချင်းတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝင်လေနှာတိပြဆက်ကြည့်ပါအေးနေလိုက်အဲ့ဒီအေးမှုထင်ရှားတဲ့တဏျာကဇာပြီးအေးတဲ့သဘောဒီကလုံးမြင်အောင်ကြည့်ပါပေါင်းလိုက်ရင်ဘယ်နှခုရှိလဲသဘောတရားပူရာသဘောအေးတဲ့သဘောကဒီသောတပေါင်းလိုက်ရင်သဘောတရား10ခုဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီသဘောတရား10ခုကိုတက်ခါတက်ခါတင်းကြည့်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့သောပုဂ္ဂိုလ်တဖြည်းဖြည်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံးကိုကျွန်းနဲ့သိခါတယ်လို့ဖွင့်ကြည့်တဲ့သဘောပေါ်လာလိမ့်မယ်။မပေါ်ခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့တွန်းကန်တဲ့သဘောနဲ့ထောက်တွန်းကန်တဲ့သဘောနဲ့မာတဲ့သဘောနှစ်ခုကိုတက်ခါတက်ခါရှိရင်လဲဖွင့်ကြည့်တဲ့သဘောပေါ်လာပါလိမ့်။အဲ့ဒီဖွင့်ကြည့်မှုသင်စားလာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့သွားရင်သို့ဖို့ရှားရင်ရှားပြတဏျာကနေစပြီးယုံကြည်နေတဲ့သဘောသင်ရှားအောင်မြင်အောင်ရှုပါ။ယုံကြည်မှုသင်စားတဲ့တဏျာကစပြီးယုံကြည်တဲ့သဘောတစ်ခုလုံးမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ဘာရင်ယုံကြည်တယ်လို့မေးတော့တွေးတော့ချွေးတော့တလိုက်တော့ပြီးတော့စသည်ဖြင့်ယုံကြည်တဲ့အဘောဓာတ်12မျိုးရှိပါတယ်ခုချိန်ကမှတွေးရင်ချွေးရင်တွေ့ဖို့ကတော့လုံရင်မဟုတ်သေးဘူးစီးစင်းနေတဲ့သဘောမြင်ဖို့သာလုံရင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုယုံကြည်မှုတင်ရှားရတဲ့နေရာကစပြီးတော့ယုံကြည်တဲ့သဘောတကယ်လို့မြင်အောင်ရှုနိုင်ပြီဆိုရင်သို့ပုဂ္ဂိုလ်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးဘာလုပ်ရမလဲသဘောတရား12ခုယုံကြည်တဲ့သဘောဖွင့်ရှိတဲ့သဘောကအဘောဓာတ်ပေါင်းလိုက်တော့12ခုပြည့်ပြီပြည့်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုရားဟောတဲ့ဒေသနာစဉ်အတိုင်းပဲအစဉ်တိုင်းပြန်ရှိပါလေပထဝီဓာတ်အာဘောဓာတ်သီဇောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်ဆိုတာကမာကျန်လေးပြောချောပေါ့အာဘောဓာတ်ကယုံစည်းဖွဲ့စည်းသီဇောဓာတ်ကပူတဲ့ပူမှုအေးမှုဝါယောဓာတ်ကထောက်ကန်တွန်းကပေါင်းလိုက်တော့သဘောတရားဘယ်နှခုလဲ၁၂ခုအဲ့ဒီ၁၂ခုကိုခြေသွန်းကောင်းဆုံးသွဲ့အောင်ထပ်ခါတက်ခါရှုပါရှုလိုက်လို့သွဲ့လိုက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်မိမိထဲနေတာကိုအပေါ်ကစည်းကြည့်တဲ့ပုံစံအဖြစ်တစ်ခုလုံးခြုံငုံပြီးတော့တက်ကိုရှုပြီးတော့ကျွေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာမာကျန်လေးပြောချောပေါ်ယုံကြည်ပါစီပွေးတော်တော်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားတွေဒီတစ်ခုလုံးမှာပြန်ပြီးလိုလိုတော်တော်လက်လက်ကြည့်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိုအချိန်ခါမှာမာကျန်လေးပြောချောပေါ်ကိုကြည့်ပြီးတော့ပထဝီဓာတ်ယုံကြည်ပါစီကိုကြည့်ပြီးတော့အဘောဓာတ်ပူအေးကိုကြည့်ပြီးဒေသောဓာတ်ထောက်ကန်တွန်းကန်သဘောကိုကြည့်ပြီးတော့ဝါယောဓာတ်ဒီလိုရှိရလေးချက်ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒေသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်ပထဝီဓာတ်အဘောဓာတ်ဒီသောဓာတ်ဝါယောဓာတ်အဲ့ဒီလိုကြည်ပါများစွာတက်ခါတက်ခါရှုလိုက်ပြီဆိုလို့ချင်းတော့ဘာဖြစ်မလဲအဖြူရောင်စပြီးပေါ်လာတတ်ပါနော်မိကိုရောင်တော်လည်းစပြီးပေါ်ခြင်းပေါ်တတ်ပါတယ်ဒီကိုယ်လုံးကိုကိုမတွေ့တော့ဘဲနဲ့အဲ့အဖြူအတုံးအခဲကြီးအနည်းနဲ့ပေါ်လာတတ်တယ်အဲ့ဒီလိုအတုံးနဲ့အခဲလည်းကြီးဖြစ်နေပြီဆိုလို့ချင်းလည်းဉာဏ်ပညာထွက်မြေနေတဲ့သရောကောင်းဖြစ်ကြမယ်ဆိုလို့ချင်းတော့ဒီအဖြူအတုံးအခဲကြီးမှလည်းတလေးပါလောလောကူနဲ့တွေ့တတ်ပါတယ် မတွေ့ခဲ့ရင်တော့ဘုနကဒီကုလုံးမှာထုံကုန်ပြီးတော့မာတဲ့သဘောဆက်လိုက်ဒီအဖြူမှာမာတဲ့သဘောဆက်လိုက်ဒီကုလုံးထုံကုန်ပြီးတော့ကျန်တဲ့သဘောဆက်လိုက်အဖြူမှာကျန်တဲ့သဘောဆက်လိုက်အဲ့ဒီလိုတစ်ဖြည်းဖြည်းကြောင်းကြည့်ပါကြောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီအဖြူအတုံးခဲကြီးမှလည်းမာကျန်လေး

ဘလို့အနံပြရှိတယ်။အဲ့ဒီအနံပြရှိနေတဲ့ဒီကိုကြီးကကနခေါ်တဲ့အဒုက္ခတွေမပြိုခင်သွတ်မှုအဒုက္ခတွေပြိုအောင်ညာကထွန့်ပေါက်ပြီးမသိနိုင်ခင်အချိန်ကာလအတွင်းမှာအတုံးလိုက်အခဲလိုက်ကြည့်ပြီးနေခြင်းပဲဖြစ်တယ်။ဖန်တုံးမှန်တုံးရေခဲတုံးလို့ကြည်နေတဲ့အကြောင်းကိုလည်းဟောဝိတ္တိမေအထက်ကရမှာဖွင့်ဆိုထားပါတယ်။အာဒါသမန္တလန်ဝိယာဆိုပြီးဒီလိုဖွင့်ဆိုထားတယ်။ဖန်တုံးမှန်တုံးကဲ့သို့ကိုကြည်နေတဲ့အကြည့်တက်အဲ့ဒီအကြည်တက်မှလည်းဒါလေးပါဆက်ပြီးရှင်းလိုက်ရင်တော့အတိတ်ကပါရမီမျိုးစီအကောင်းနေတဲ့သူတော်ကောင်းဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ကလအမုံလေးတွေကွက်ထွက်သွားတာတွေ့ရတယ်။မတွေ့နိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဦးဇင်းတို့ပဲကတိလက်ကိုကြည့်လိုက်။ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်လက်ခါ30ထဲလို့ထင်ရတော့လဲဒီသေးချာချာစုစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှမွင်းရင်ပေါက်ကလေးတွေရှိသလိုမွင်းရင်ပေါက်ကလေးတွေကိုတွေ့နိုင်သလိုအလားတူပဲအဲ့ဒီအကြည်တုံးဖန်တုံးမှန်တုံးကြီးမှလည်းအာကာသခေါ်တဲ့အကြအပေါက်ရှိနေရဲ့လို့ဉာဏ်နဲ့ထွန်းစိုက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှလွယ်လွယ်ကူကူဖြင့်ကလအမုံလေးတွေစပြီးပြည့်ပြီအဲ့ဒီကလအမုံလေးတွေကပေါ်လိုက်ပြောလိုက်ပေါ်လိုက်ပြောနေအလုံးလင်းမြန်မြန်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတတ်တယ်အဲ့ဒီကလအမုံလေးတွေပြည့်တာပြည့်တာကိုသွားပြီးနှလုံးမသွင်းနဲ့သွင်းလိုက်လို့ရှင်းရတော့မိမိတို့ပရမနေမကုထိုင်ဖြစ်နေလိမ့်မယ်ကလအမုံလေးတွေမှာတမုံတမုံမှာပထမယဘောတိသောဝါရောက်ဆိုတဲ့ဓာကြီးလေးပါမြင်အောင်ဆက်လက်ပြီးတော့ရှုရပါတယ်အဲ့ဒီလိုရှုတဲ့အပိတ်မှလည်းအခက်ခဲတွေကများစွာရှိပါတယ်ဉာဏ်ကမထက်သေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့သူယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကကလအမုံတစ်ခုတစ်ခုမှာတလုံးတီလောက်ပဲစဆက်ရတယ်။ဥပမာတစ်ခုလုံးမှာခြုံပြီးတော့မာရာစိုက်လိုက်။ကလအမုံလေးမှာမာရာသဘောစိုက်လိုက်။ပျောက်သွားရင်တော့တမုံထပ်ပြီးစက်။ပျောက်သွားတော့တမုံထပ်ပြီးစက်။အဲ့ဒီလိုတက်ခါတက်ခါရှုပါများလိုက်ရင်တော့ကလအမုံလေးတစ်ခုမှာမာရာသဘောသဘောပေါက်တတ်ပြီ။မာရာသဘောပေါက်ပြီဆိုရင်တော့ကျန်းတာဆက်ပြီးရှု။အဲဒီလိုတလုံးပြီးတလုံးတိုးသွားရင်မာကျန်လေးပြောချော့ဖို့ယုတ်စီပဲစီပွေးထောက်တွန်းဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားစနစ်ကိုကလတ်တင်းမှမြင်အောင်ရှုရပါတယ်။သို့တော့ကလတ်တစ်ခုမှမာကျန်လေးထင်ရှားရင်ပြောချော့ဖို့ကမထင်ရှားဘူး။ပြောချော့ဖို့ထင်ရှားရင်လည်းမာကျန်လေးကမထင်ရှားဘူး။ကလတ်တို့ပဲယုတ်စီပဲစီနှစ်ခုရှိတဲ့အနေကလည်းဒီလိုကလတ်အမုံစင်ရောက်လာပြီးဆိုရင်ယုတ်စီတဲ့သဘောနဲ့ပဲစီတဲ့သဘောကပို့ပြီးတော့ထင်ရှားနေတတ်တယ်။သို့တော့ယုတ်စီတဲ့သဘောကစွတ်စွတ်တဲ့သဘောမျှသာပြင်းချင်းကြောင့်တခါတည်းရန်တချို့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့အညာမှလည်းထင်ရှားပါတယ်။အဲပုံမှုအိမ်မှုမှလည်းအလားတူပဲပူတဲ့သဘောထင်ရှားရင်အေးတဲ့သဘောမထင်ရှားဘူးဒါကလအမုံအဆင့်ရောက်သွားရင်အေးတဲ့သဘောထင်ရှားရင်လည်းပူတဲ့သဘောမထင်ရှားဘူးထောက်ကန်တုံးကန်နှစ်ခုကလည်းနှစ်ခုလုံးထင်ရှားပါလားနော်အဲဒီလိုထင်ရှားတဲ့အတွက်ဒီမာကျန်လေးကြောကြောပေါ်ယုတ်စီပဲစီပူရတော်တော်ဆိုတဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေကိုကလတိုင်းကလတိုင်းမှမြင်အောင်လိုက်ပြီးတော့ရှုရပါတယ်အဲဒီလိုရှုနိုင်ပြီဆိုရင်တော့ဤခါကြမှယုတ်ပရမတ်ကိုစက်သိတဲ့အဆင့်ရောက်ပါတယ်အဲဒီလိုယုတ်ပရမတ်ဉာဏ်မြေကိုစကုပြီဆိုလို့ရှိရင်တို့ပုဂ္ဂိုလ်ကမျက်စိနာနာလျာကိုယ်နှလုံးဆိုတဲ့၆ဌာနမှာကလတိုင်ကလတိုင်မှာတကြီးလေးပါမြောင်းဆက်ရတယ်။အဲဒီကနေ့တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့အစဉ်အနရတဩဇာအစရှိတဲ့ဥပဒါယုတ်တွေဒီကိုလည်းမြောင်းဆက်လက်ပြီးသိကြရပါတယ်။အဲဒီလိုဘုရားဥပဒါယုတ်တွေကို၆ဌာနလက်လည်ပြီးတော့သိကြလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သံမင်းဝင်ချင်းခြေတဲ့လက်တဲ့အသွားရေးဆက်ရှိတဲ့42ခုထာတာဒီမှာလည်းဓာလီပါဆက်လက်ကလအမုံပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။အဲဒီကလအမုံနေမှာလည်းဓာကြီးလေးပါဓာကြီးလေးမကိုမိပြပြပြပေါ်နေတဲ့ဥပဒယုတ်တွေကိုဆက်လက်ပြီးသိကြရတယ်။အဲဒီလိုသိကြလို့အောင်မြင်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ယုတ်ကမထရှုခဲ့ကုံသွားပါလိမ့်။အဲဒီယုတ်ကမထရှုခဲ့ကုံသွားတဲ့ထိုယောဂီသူတော်ကောင်းကယုတ်တရားကိုမိတို့ပြီးယုတ်တရားကိုအာယုံယူရဖြစ်ပေါ်နေတဲ့နန္တရားတွေကိုဆက်လက်သိကြရတယ်။အဲဒီလိုနန္တရားတွေကိုသိကြပြီးတဲ့အချိန်ကမှဒီယုတ်ဒီနန္တတိဘာကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုသိသင့်တက်ပြီးတော့ရှားခွေရတယ်နော်။အဲဒီအကြောင်းတရားတွေအပိုင်းကိုတော့မင်းညာကလည်းအထိုင်လျောက်ဟောခဲ့ပါတယ်။ဘုဟောနေတဲ့ဥပ္ပလွန်ဒေရီမကိုပြန်ပြီးစမ်းသိကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘုရုမောဒရာဘုရားရှင်သန္နာတော်ရင်းကသူကမျိုးစစ်ထွန်ခဲ့တယ်သူတော်အကောင်းဖြစ်ပါတယ်နော်တကောအိဋ္ဌိဘအရာနဲ့ဣရိဒေဘွေတုစင်မြတ်နှံ့ရအတွက်ပါရမီမျိုးစစ်တွေကိုသူကသူတော်ထွန်ထောင်ခဲ့တယ်သူတော်ကသူဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပါရမီအပေါင်းကြီးထွန်ထောင်ခြင်းအချိန်ခါမှာတကောအိဋ္ဌိဘအရာ၌အတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်နေတဲ့ဘိက္ခုနီမလို့အတိမားနေတဲ့သဘောလေးကပါလေအဝိဇ္ဇာသောဘိက္ခုနီမဘုရားကိုလှမ်းပြီးပြတတ်တတ်မနေတဲ့သဘောကတဏှာသိက္ခာပီကျွဲ့နေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုခြံရံပြီးတော့ကဘာတပိတိုင်တိုင်ဒီဣတိဘွေတို့ရရှိအတွက်ပါရမီမျိုးစစ်ကုသိုလ်သင်္ခါရတရားစီတို့ကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တယ်သင်္ခါရအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကအနိစ္စတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ချုပ်ပြတ်သွားတယ်ချုပ်ပြတ်ပေမဲ့လို့ဒီယုံနာတဏ္ဍအစဉ်မှာနောက်တစ်ချိန်သူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့တကောအိဓိဘအရာမဣတိတဲ့ဘွယ်တုကိုသင်များနိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမဖြစ်နိုင်တဲ့ဘိက္ခုနီမဘဝကိုဘိက္ခုနီမဘဝလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့သွဲ့ရင်ကမ္မတတ္တိကိုယုံနာအစဉ်မှာမြုပ်နှံပြီးမှထုတ်ပြသွားတယ်အဲ့ဒီသွဲ့ရင်ကမ္မတတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၅ခုအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုကိုတစ်သိမ့်တက်ပြီးတော့ရှားဖို့ရ
အဲ့ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုကြာဖွေပြီးတဲ့အချိန်ကမှတွေ့ပြီဆိုတော့ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီပရိသန္ဓေကရလယေကြည်ဒီဘဝဆိုကြတော့နော်ပရိသန္ဓေကရလယေကြည်မှာဒီယုတ်ဒီနန္ဒီတကယ်ဖြင်းရှားဖြစ်ကလားမဖြစ်ဘူးလားဆိုတော့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်ကဒီကာမတ္တိအကြောင်းတရားတွေကိုကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကပရိသန္ဓေယုတ်နန္ဒီကိုကြည့်လိုက်ဟိုဘက်ကြည့်လိုက်ဒီဘက်ကြည့်လိုက်ထက်ကတက်ကကြည့်ရင်ဒီအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီယုတ်နံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်မြင်သိတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှအဝိဇ္ဇာဖြစ်ခြင်းကြောင့်ယုတ်ဖြစ်အဝိဇ္ဇာကအကြောင်းတရားရူပခန္ဓာကအကျိုးတရားစသဖြင့်ဒီလိုအကြောင်းအကျိုးသိကြရပါတယ်နော်အဲဒီလိုအကြောင်းအကျိုးတွေသိကြတဲ့အခါမှာဒီအပိုင်းရောက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အတိတ်ကရှုခွက်ဝင်လာပြီခစ်ကတော့ဘာပြောသလဲဝိပဿနာဆိုတာပြစ်စုံပန်တဲ့ပေါ်ရပေါ်ရတာရှုရတာပါတဲ့အတိတ်ကရှုဖို့မလိုပါဘူးဆိုပြီးဒီလိုပြောကြဘုရားရှင်ဘက်ကတော့ဒီအတိတ်ကရှုဖို့ရန်အတွက်ခန္ဓာကတတိပဒံကျင့်စဉ်နဲ့မှာပဲကနကအာနာပါနကျင့်တယ်ပဲဆိုကြပါစို့သုံးဖို့ဒေသောကတိုင်းကျင့်တယ်ပဲဆိုကြပါစို့ဒီတမာတိတစ်ခုကိုအောင်မြင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒုတိယတသင်းအင်းင်းနဲ့ဒီတိပဒံကျင့်စဉ်တိုင်းမှာဘုရားပါဟောလေဣတိဣဇ္ဇာဓမ္မကာယကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိမိဒ္ဓဝါကာယကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိဣဇ္ဇာဓဗိဓမ္မကာယကာယ ानु ပါတိဝိဟရတိဣဇ္ဇာဓဗိဓနှစ်ဌာနလုံးမှာရူပကာယနာမကာယခေါ်တဲ့ယုတ်တရားအပေါင်းနန္တရားအပေါင်းတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားအထုပ်ဖို့မြတ်စွာဘုရားကညွှန်ကြားထားတယ်ဣဇ္ဇာဓမိတာဒီယုတ်ဒီနန္ဒီဟိုတိုင်းမှာဆိုတာသိပြီဆိုတော့ကျင်နောက်တစ်ဆင့်တက်ပြီးတော့ရှင်းဖို့ရန်ကျင့်ရင်ကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲသမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိသမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါကာယတမေဝိဟရတိကာယတမေကာယ၌ဝါရုပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ကြောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမ်းမှန်အထက်တရှိလေရှိသည်ဖြစ်ဝေမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ကာယတမိကာယ၌ဝါရုပကာယနာမကာယ၌ဝယဓမ္မနုပါတိဝါချုပ်ချောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမှန်ထက်တာရှိလေရှိသည်ဖြစ်ဝေမူလီဝိဟရတိနေလေ၏ကာယတမိကာယ၌ဝါရုပကာယနာမကာယ၌သမုဒိယဝယဓမ္မနုပါတိဝါဖြစ်ချောင်းသောဘောနှင့်ဖြစ်ခြင်းသောဘောချုပ်ချောင်းသောဘောနှင့်ချုပ်ခြင်းသောဘောကိုအဖမှန်ထက်တာရှိလေရှိသည်ဖြစ်ဝေမူလီဝိဟရတိနေလေ၏အကြောင်းတရားတွေဖြစ်ချဖြင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံအကြောင်းတရားတွေချုံချင်းသွားရဲ့အကျိုးတရားချုံချင်းဖို့အကြောင်းအကျိုးမြှလွန်းတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုသိအောင်မြောရှုပွားသုံးတာဖို့ရန်အတွက်မြတ်စွာဘုရားတိုင်တွန်းဟောကြားထားတယ်။အဲ့ဒီအပိုင်းမှာဥစဉ်တော့အတိတ်အနာဂတ်ရှုပွားတွေဝင်လာပါလေ။အတိတ်ကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အဝိဇ္ဇတနာဥပါဒာသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေထင်ရှားဖြစ်ဖို့ဒီဘဝမှာပြည့်စုံပြည့်ထောင်နေတဲ့အဝိဇ္ဇတနာဥပါဒာသင်္ခါရကံဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နောက်အနာဂတ်မှာခန္ဓာငါးပါးယုတ်တရားနံတရားတွေသင်္ချာဖြစ်ပုံကိုသိအောင်မြင်အောင်ရှုရမယ်အပိုင်းလည်းပါတယ်။အကြောင်းအကျိုးနှစ်ရလုံးတို့ရဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အနိစ္စသဘောဖြစ်ချင်းပြည့်ချင်းဖြစ်အနိစ္စခံရတဲ့ဒုက္ခသဘောမပြည့်စည်ပဲအကျိကဲအခိုင်မာနှစ်သာရအပြည့်ဒီလေအတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တသဘောတရားတွေကိုမြင်အောင်ရှုရမယ်အပိုင်းလည်းပါပါတယ်။ကန္တနှစ်ခုပါနေတယ်နော်။တတိပဒံကျင့်စဉ်နဲ့မှမြတ်စွာဘုရားကတည်တည်ပြီးဟောကြားထားပါတယ်။ဒီလိုအကြောင်းတရားသင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားသင်ရှားဖြစ်ပေါ်ကော

င်လိုလဲမြတ်စွာဘုရားကမဟာနိဒာနတက်အဲဒီလိုလေးမျိုးလေးနည်းဖြင့်ရှုပါသုံးသပ်သင်ခြင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်ရဏကုရမြတ်ကြီးရဲ့တဏ္ဍမှာကျောင်းကျုပ်ဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကသိပြီးပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတယ်အဲဒီလိုပေါ်လွင်ထင်ရှားနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီပေါ်လွင်ထင်ရှားမှုကိုပြဿနာတစ်ခုပြုလုပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကငါမင်းများလျှောက်ထားခဲ့ရမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဓမ္မတရားကောင်းတစ်ပုဒ်တော့ငါနာကြခွင့်ရရှိလိမ့်မယ်ဒီလိုမျှလင့်ချက်ဖြင့်ညနေကြအခါဘုရားရှင်တန်ချင်းကပ်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဒီကြောင်းကျုပ်ဆက်နေတဲ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသဘောတရားတွေဟာခက်ခဲတယ်နည်းနည်းတယ်ဆိုတော့လေဘုရားသခင်တော်ရဲ့တန်တမ်းမှအလွန်ပေါ်လွင်ထင်ရှားနေပါတယ်ဆိုပြီးတော့သူကတယောက်ထားအဲဒီတော့လျှောက်ထားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားရှင်ဘက်ကဗာပြန်ပြီးတော့အမေ့ရှိလေမဟိဝံအာနန္ဒမဟိဝံအာနန္ဒဣဒ္ဓသသအာနန္ဒပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒတအနန္တဘောဓအပရိဝေဒဧဝမယံပဇတန္တာကုလကဇာတာကုလကန္တိကဇာတာမုံဇာပပဇဗုဒ္ဓအဘယံဒုက္ခတိဝိနိပါဒံသံသရဏာတိဝတ္တိစေတအနန္ဒာသင်ဒီလိုမပြောနဲ့သင်ဒီလိုမပြောနဲ့ဒီကျမ်းကျုပ်ဆက်ပြိစ္ဆာဓမ္မဘောဓတရားတွေကိုအနုဘောဓဉာဏ်ပရိဝေဒဉာဏ်တို့ဖြင့်ကိုယ်တိုင်မျက်မှောက်တွင်ဖို့မသိတဲ့အတွက်ဒီသရဝတိသည်သံသရဝစီယဒုက္ခကြီးတဲ့မှာသာဘောင်းသောမျက်မှောက်ရအတိုက်တော့ဖွယ်ရှိခင်တွေးတွေပြုတ်ကြိုက်ထားတဲ့ရှိခင်တွေးတွေရှုပ်ထွေးပွေးလင်းနေတဲ့ပုံစံအသွင်ယူဇာမိပြီးမြတ်တို့ဖြင့်ပြုလုပ်ကြတဲ့ခြေတို့ကျွန်းရှုပ်ထွေးနေတဲ့ပုံစံအသွင်အဖြစ်သံဃာကြီးတွေမှာကျင်းနေကြရတယ်။အပယ်လေးပါးမှလည်းမလွတ်နိုင်ဘူး။အပယ်သံဃာမှကျင်းနေတဲ့ကျန်ကျင်းကြတဲ့သံဃာကြီးမှလည်းမလွတ်မြောက်နိုင်ကြပါဘူးလို့ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်။အဲ့ဒီဘုရားဟောဒေသနာတော်မှာကကျောင်းကျုပ်ရဲ့ပြိဿသမုပ္ပါဒသဘောတရားကိုမသိခဲ့ရင်သံဃာဝစီရဲ့ဒုက္ခမှလွတ်မလားမလွတ်ဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲ။မလို့ခိုင်းကျောင်းကျုပ်ဆက်ပြိဿသမုပ္ပါဒသဘောတရားတွေဆိုတာကဘယ်နှကအနိကပြုစုပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပြိဿဘာမှာအကျိုးတရားဖြစ်ဖို့ပြိဿဘာမှာပြုစုပြည့်ထောင်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်နော်အနာဂတ်မှာအကျိုးတရားဖြစ်ပုံတွေကိုဟိုတိုင်းမှဆိုသိရမယ်ဉာဏ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုမသိခဲ့ရင်မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးလားမေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမရဘူးဘုရားကအတိအကျဟောနေတာဖြစ်တော့အထေရမြတ်ကလည်းဒီနေရာမှာထပ်ဆင့်ပြီးဘယ်လိုဖွင့်ဆိုထားလဲသမာဓိဘောရာသီလယဉာဏတိနာတုနေတိတေနာဘဝစကမ္မပတ္တလိတဝအတ္တနိဝိစကမိဝအနိစ္စနိမာထနာနန္တရာဘယမတိဒေါနာကောစီတုပိနန္တိပြတ်တိသမာဓိတိဟူသောကြောက်ဖြာချက်နဲ့ညံ့ညံ့ထက်အောင်တွေးထားတဲ့ဉာဏ်တိဟူသောတန်လျက်ဖြင့်မိုးကျွန်းစေဝန်းကဲ့သို့တဘာရီကိုအမြင့်မပြတ်မြင့်ပန်းနှိမ့်ဆက်နေတဲ့ဒီသန္တရာဘဝစက်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ကြောင်းကျွတ်ဆက်နယ်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကိုမဖောက်ထွင်းနိုင်ပဲသန္တရာဝစီဒုက္ခမှာကြော်လွလွမြောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာအိမ်မဲထဲတောင်မှတယောက်မှမရှိဘူးသေးပါဘူးလို့ဒီလိုအဖြစ်ဖွင့်ထားတယ်။ဒီလိုသလိုချင်းကြောင်းကျွတ်ဆက်ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကိုမသိရင်မဖွင့်နိဗ္ဗာန်ရမလားမရဘူးလားမင်းရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲမရနိုင်ဘူး။ဒါဖြင့်ဘုရားဟောနေတဲ့မေဖို့နိဗ္ဗာန်အစ်စ်ကိုလိုလားတောင့်တနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှန်ခဲ့ရင်ဒီကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားတွေကိုသိအောင်ကြိုးစားရမလားမကြိုးစားရဘူးလားမင်းရင်ကဘယ်လိုဖြစ်မလဲကြိုးစားရမယ်။ကြောင်းကျိုးဆက်နေတဲ့ပြိဿသမုပ္ပါသဘောတရားကိုသိအောင်ကြိုးစားတဲ့အပိုင်းမှာအတိတ်နာကရှုခဲ့ဝင်မလာဘူးလားဝင်နေပြီ။အတိတ်ကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဒီဘဝမှာအကျိုးတရားလာဖြစ်တယ်။အကယ်၍အတိတ်ကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားတွေကဒီဘဝမှာအကျိုးတရားလာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေဒီနေ့အကြောင်းတရားတွေကိုလည်းထပ်ထူထောင်နေဖို့လိုသေးလားမလိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲအတိတ်ကအကြောင်းတရားကတော့ဒီမှာလာပြီးအကျိုးမပေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဘဝထူထောင်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကလည်းနောက်အနာဂတ်မှာအကျိုးပေးပါမယ်လို့ပြောနိုင်ပါဦးမလားမပြောနိုင်တော့နော်ဒီနေရာမှာဦးဇင်းတို့အထက်ကရာကဥပမာလေးတစ်ခုပြောထားပါတယ်ပြိဿုကထူထောင်နေတဲ့အကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပြိဿုကအကျိုးတရားမဖြစ်ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသဘောပေါက်အောင်ပြောတဲ့စကားပါနော်ဘယ်လိုပြောထားတယ်လို့မင်းရင်တော့ဦးဇင်းတို့ပုဂ္ဂိုလ်တူဆိုကြတဲ့နန္ဒဖြစ်ခြင်းနဲ့နန္ဒဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နန္ဒဖြစ်စေနိုင်တဲ့ကံကိုထူထောင်လိုက်ဥမာဆွမ်းဆိုတယ်ပေါ့ဒကာကြီးတွေကဆွမ်းလောင်းသေးနော်ဆွမ်းနေလှူဒန်းကြရဲ့မနေ့ကလည်းလှူဒန်းကြအဲဒီလိုဆွမ်းနေလောင်းလှူလိုက်တဲ့အချိန်ခါလေးမှာနန္ဒဖြစ်ပြခြင်းဆိုပြီးတော့ဆူတောင်းပြီးတော့ဆွမ်းလှုပ်ကြည့်ချက်ချင်းနန္ဒဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးကံဆိုတာကချက်ချင်းပြုတ်ရင်ချက်ချင်းအကျိုးမပေးပါဘူးဒိဋ္ဌဓမ္မအကျိုးပေးနေတယ်ဆိုတော့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝိနည်းကံတော်လည်းပဲအချင်းအကြီးငယ်တော့စောင့်ဆိုင်ရပါသေးတယ်နော်နွားတို့မြည်ဒီမှာညှစ်လျင်ညှစ်ချင်းချက်ချင်းထောပတ်ဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးအချင်းအကြီးငယ်တော့စောင့်ဆိုင်မှုရှိရဒီတိုင်းမဲ့ကံတို့ဆိုတာကပြုစုပြုထောင်လိုက်ရင်ချက်ချင်းအကျိုးမပေးဘူးအကျိုးချက်ချင်းပြုစုပါအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ပြုစုပါအကျိုးတရားဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်
နတ္တဖြစ်တဲ့ကံတစ်ခုကိုချက်ချင်းပြုစုပြုထောင်လိုက်ချက်ချင်းနတ္တမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်ရမယ်ဖြစ်ကောဖြစ်သလားမဖြစ်ဘူးအဲဒကာကြီးတွေဒကာကြီးတွေအကုန်လုံး16နှစ်မဖြစ်ချင်ဘူးလားဟမ်16နှစ်မဖြစ်ချင်ကြဘူးဖြစ်ချင်ပါပဲဒါလည်းဘုန်းကြီးလည်းဖြစ်ချင်တာပဲဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ကဲ16နှစ်ဖြစ်ပါစေဆိုပြီးကံဒီထူထောင်ပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုပြီးဆူတောင်းကြည့်16နှစ်ဖြစ်သွားလားမဖြစ်ပါဘူးနော်ပစ္စုပန်ကံကတော့ဘုပစ္စုပန်သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ပစ္စုပန်ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးအတိတ်ကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်သာဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တယ်အတိတ်ကိုမရှိခဲ့ရင်အတိတ်ကပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့သမုဒိယသစ္စာကြောင့်ဒီဘဝမှာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်တာဟုတ်တယ်မှာသာသိမလားမသိနိုင်ဘူးတက်ကြဟုတ်တယ်မှာသာသိအောင်လည်းကြိုးစားရပါတယ်အဲဒီလိုအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှာသာသိပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှတို့ယောဂီသူတော်ကောင်းကရှိကိုတသိမ့်တက်ပြီးဘာလို့ကလဲအကြောင်းတရားအကျိုးတရားနှစ်ရလုံးလို့ရဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောတွေကိုညာတဲ့မြေအောင်ကြည့်ပြီးအနိစ္စလို့တွင်းတွင်းရှုရတယ်။ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းဖြင့်အနိစ္စခံရတဲ့သဘောတွေကိုညာတဲ့မြေအောင်ကြည့်ပြီးဒုက္ခလို့တွင်းတွင်းရှုရတယ်။မပြည့်စည်ပဲအကျင့်ခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ကြည့်နေတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့သဘောတရားတွေကိုညာတဲ့မြေအောင်ကြည့်ပြီးအနတ္တလို့တွင်းတွင်းရှုရတယ်။အဲဒီလိုအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့လက္ခဏာရေးသုံးတန်တစ်လက်စီတင်ပြီးတွင်းတွင်းကြီးရှုနေတဲ့အပိုင်းကိုသာဝိပဿနာလို့ခေါ်ပါတယ်နော်။အဲဒီတော့အဲဒီဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုခုနကဥပ္ပလောထေရီမအလောင်းကညစ်တဲ့အောင်တစ်ဆက်တည်းကြိုးစားလိုက်တယ်ကြိုးစားလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဝိပဿနာဉာဏ်ကအတိတ်ကရှိပုခဲ့တဲ့ပါရမီအရှင်ဝါတွေကလည်းအပိထောက်ခံထားတဲ့အတွက်ညစ်ကြလာတယ်ညစ်ကြလာတဲ့အတွက်ဝိပဿနာဉာဏ်လို့ရအဆုံးမှာမဲ့ညာဘုံဉာဏ်ပြောလာတယ်ထို့မဲ့ညာအစဉ်ပြင်သောမဲ့ညာဘုံဉာဏ်တို့ကအစဉ်ပြင်သောကိလေသာတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်အရတ္တမဲ့အရတ္တကိုရပ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာကိလေသာအာတော်ကင်းကွာနေတဲ့ယန္တာအဖြစ်တော့ရောက်ရှိသွားတယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီနေ့တရားနာပရိသတ်အဘောတော်ကောင်းတို့လည်းယန္နာအဖြစ်သို့ရောက်ရှိရင်ကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းရှင်းတော်ကောင်းတို့ရဲ့ကျင့်တော်တဲ့ရှင်းဟောင်းထုံးလန်းကျင့်စဉ်ကြီးကိုလိုက်နာပြီးကြည်ညာကျုပ်ကိုပွားများအပ်တော်ကိုမလိုဘူးလားမလိုဘူး။ဒါကြောင့်လည်းနိဗ္ဗာန်သွားတာဒီလမ်းဘယ်နှခုရှိတယ်လို့မေ့ရင်ဘယ်လိုဖြေမလဲ။ဧကယနောယံဘိက္ခဝေမေကောတတ္တနာဝိတုဒ္ဓိယသောကပရိနိဗ္ဗာန်သမတိကမအယဒုက္ခဒေါမနတနာအထင်ကမယညာသအတိကမယနိဗ္ဗာန်သတ္တသိကိရိယာယယတိတံသတ္တရောတတိပဌာနာဒီလိုပြောရှင်ကိုရောတိုင်းကမဟာသရိပရဏတုတ်တံကျင့်စဉ်ပိုင်းမှာအတိအကျဝန်ခံပြီးဟောထားတယ်။နိဗ္ဗာန်ကိုသွားတဲ့လမ်းဒီဧကယနတကြောင်းဒီတော့လမ်းဖြစ်တယ်ဒီလိုဟောထားတယ်နော်။နိဗ္ဗာန်သွားတဲ့လမ်းနှစ်လမ်းရှိသလားတစ်လမ်းပဲရှိသလားတစ်လမ်းပဲရှိတယ်။ဒါဖြင့်ဒီတစ်လမ်းလေးဖြတ်ပြီးမှားနေမယ်ဆိုရင်ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ပါအောင်မလားမရောက်တော့ဘူးဒါတကယ်ကြီးတွေကြိုးစားကြနော်အဲဒီတော့လမ်းတလမ်းသာရှိနေတဲ့အတွက်ကျင့်စဉ်လွဲကျော်ပြီးမသွားဖို့ကတော့အရေးကြီးပါတယ်ကျင့်စဉ်လွဲကျော်မှုမရှိအောင်ဘယ်လိုဟာမလဲမိမိတို့ကမံကန်နေတဲ့ဘုရားဟောဒေသနာအတိုင်းကျင့်စဉ်တွေကိုသတိထားကြအကျဉ်းချုပ်ကိုပွားများအပ်ထုတ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်အဲဒီလိုပွားများအပ်ထုတ်တဲ့အပိုင်းမှာရှင်းရှင်းတရောကောင်းတို့ရဲ့ထုံးဟောင်းကိုလိုက်ပြီးတော့ကိုယ်စဉ်တော့အတွေ့ယူပြီးကျင့်ရမှာဖြစ်တယ်အဲဒီလိုအတုယုံပင်ကြည့်ရမယ်အပိုင်းလေးမှဒီနေ့ညတော့ဘုန်းကြီးနည်းနည်းရှင်မကတ္တဗ္ဗရဲ့အကြောင်းလေးနည်းနည်းပြောဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်နော်။ရှင်မကတ္တဗ္ဗကိုလမ်းပြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟောကဘာတသိမ့်တဲ့ဘုရုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော်အချင်းခါဆိုကြစို့နော်။ဒုက္ခအမတန်ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့အမျိုးကောင်းသားတူဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီတော့ချမ်းသာကြွယ်ဝနေတဲ့အမျိုးကောင်းသားတူကဒီနေ့ဘုရားကျောင်းတော်သို့သွားပြီးတော့ဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ရဲ့ကျောင်းတော်ကိုသွားပြီးတော့ဘုရားနိုင်ယူတယ်တရားနိုင်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှထိုတရားပွဲမှာလည်းဘယ်လိုအကြောင်းကသွားပြီးတိုက်ဆိုင်လိုက်တယ်လဲဆိုတော့ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ကမိမိရဲ့တပည့်သာဝကတအုပ်ကိုဒူတင်ကဒရဒူတင်ကို73ပါးကိုဆောင်းတဲ့နေရာမှာအတားဆုံးညာဆုံးအဖြစ်နဲ့ဣရတဲ့ထားတော်မူတဲ့ပွဲကြီးနဲ့သွားကြုံတယ်သူသိအကြသွားတယ်ငါလည်းဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်တအုပ်နောင်တခြင်းဘုရားတဆူဆူသောဘုရားရှင်တို့ရဲ့ထာဝရမောင်မှာဒီကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြစ်ရရင်သိကောင်းမယ်သူရဲ့ကြံစည်စိတ်ကူးမှုပဲဒါအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒါနော်သူစိတ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းမကြီးကကြကလေးတစ်ခုကိုသူကရေးဆွဲတော့မယ်အဲဒီဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့မဓုမုဒ္ဒရာမြတ်စွာဘုရားကသူ့အိမ်မှာနတ်ဖန်ဆုံးစားကြွဖို့ရန်အတွက်ပြစ်ဖိတ်ပါတယ်ဆုံးစားကြွဖို့ရန်အတွက်ပြစ်ဖိတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာအေးတကယဟန်တန်ကသိညာနေတယ်ဒီလိုဘုရားရှင်ကပြန်ပြီးတော့အမိန့်ရှိတယ်ဘုရင်မတော်ဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတော်အလုံးကိုသူကပြည့်ပြည့်နေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘုရားရှင်ဘက်ကလည်းတန်ဃာကသိညာနေတယ်ပြန်အမင်းရှိတယ်တန်ဃာဘယ်လောက်ရှိပါသလဲမေးလိုက်6သန်းနဲ့7သိန်းရှိတယ်ဟင်ဘယ်နဲ့တော့ဒီကကြီးတွေလက်ဖန်တန်ဃာ6သန်း7သိန်းလောက်ဆွန့်ကြွရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခုနေခစ်အချင်းကြီးရကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဖြစ်နိုင်တဲ့အလားအလာရှိပါမလားမရှိဘူးနော်
ဘုန်းရှင်ကံရှင်တို့ရဲ့ဖြစ်ဖြစ်နေခြင်းကြောင့်ဘာသာ6တန်း7သိန်းလောက်ကိုသူကနည်းနည်းလေးမှမမှုဘူးရှင်ဗျာရှင်သာမဏေတပါးကိုတော့လည်းပဲကြောင်းနဲ့မထားခဲ့ပါနဲ့အကျွင့်အကြံမရှိကုန်းစင်အောင်သံဃာအလုံးတပြည့်တော်အိမ်ကိုကြွပါဒီလိုဆိုရင်လည်းဒီနေ့တရားနာနေတဲ့ဒကာကြီးတွေရဲ့အိမ်နဲ့ရှင်မာကတပါအလောင်းအဟံအဖြစ်တဲ့နော်ဝိဒေဟဥပဒကဆိုကြဆိုသူ့ရဲ့အိမ်နဲ့တိုက်တန်နှိမ့်ဆန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကွာဟခြင်းနဲ့ရှိသလားမရှိဘူးလားရှိပါလိမ့်နော်ဘာငါ6တန်း7သိန်းလောက်သူ့အိမ်မှာထိုင်ပြီးသရင်၃နှိမ့်တဲ့နေရာဒီကလည်းအသိရှိနေတယ်ဘာငါ6သိန်း6တန်းနဲ့7သိန်းလောက်အတွက်လူတိုင်းဘုံရန်ဆွမ်းခဲ့ပဲဘောရှင်ပစ္စည်းဝိထုတွေကလည်းသူ့အိမ်မှာအစုံလင်းရှိနေပုံရတယ်ခစ်ကတန်ပတ်ကြီးခစ်ဆိုတော့သိကောင်းတယ်နော်အဲဒီလိုဘုရားအမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုဖိဖိပြည့်ဖိပြီးခုနှစ်ရက်တိုင်းတိုင်းကြည့်ကြတဲ့အလူဒါနာကြီးကျင်းပါကျင်းပါပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာနောက်ဆုံးနေ့သူကဘယ်လိုလျှောက်တယ်လဲနော်ညမေဗန္တိတတ္တဒိဝတာဟိဒါနာတိတ္တသမေတ္တံကာယကမ္မမေတ္တဝစီကမ္မမေတ္တမနောကမ္မပိစုပတ္ထိတံဣမိနာဟာနအိညာဒေဝတမ္ပတိဝသက္ကမရတမ္ပတိသက္ကမရပြမတမ္ပတိဝသက္ကမရပြမတမ္ပတိဝပတ္ထိမိသီတံပဏ္ဏမေကမအနာဂတိဧကဗုဒ္ဓတတန္တိကေဧတတမဟာနိသဗ္ဗထေရေနပတ္တထာဏံတရံပပုဏ္ဏနာထာယတေရတတုဏင်္ဂတရဏံဧကဘာဝတစီစီယောဟောတုသူရဲ့သုတောင်းကန်းလေးပဲနော်မကြီးကားကြတခုကိုသူကရေးဆွဲလိုက်တယ်ဗန္တိဘုန်းတော်နေဝထွန်းလင်းတောက်ပါတော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားတတ္တဒီဝံတန်ဤခုနှစ်တို့ကာလပတ်လို့မေဖျားတပိတော်သည်ညံဒါနအကျင့်အလုဒါနကိုတင်တတ်တာပြည့်စုံသောမေဖျားတပိတော်သည်မေတ္တာကာယကမ္မမေတ္တာကာယကံကိုမေတ္တာဝစီကမ္မမေတ္တာဝစီကံကိုမေတ္တာမနောကမ္မမေတ္တာမနောကံကိုပြည့်စုံပတိတန်ရှိရှိစီစီအပ္ပါဘီမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားတပိတော်ခုနှစ်တိုင်းတိုင်းဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေကိုဆန်းဖြင့်ပြုစုလုပ်ကြပါရဲအလှူဒါနဘွားကြီးတခုကျင်းပါပါရဲအဲ့ဒီအလှူဒါနဘွားကြီးမှာဖျားမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေအပေါ်မှာမေတ္တာကဲကံကိုလည်းရှိစုတည်စေပါရဲမေတ္တာဝစီကံတွေကိုလည်းရှိစုတည်စေပါရဲမေတ္တာမနောကံတွေကိုလည်းရှိစုတည်စေပါရဲမြတ်စွာဘုရားနော်ဣမိနာဟံဗန္တိမြတ်စွာဘုရားအဟံဖျားတပည့်တော်သည်ဣမိနာဤကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကြောင့်ဣညာအခြားတော်ပါတော့ဒီဝတံပတိဝနမိယဖြစ်ခြင်းကိုတော်လည်းကောင်းသက္ကမာရပြမတမ္ပတိဒီဝတမ္ပတိဝနသိသိင်္ဂောသော၎င်းသက္ကမာရပြမတမ္ပတိဝတရားမိဤသိသိင်္ဂမမိဤသိသိင်္ဂမမိဤသိသိင်္ဂောသော၎င်းနပတ္ထိမိမတောင်းတာပါတပိတော့ဤကောက်မှုကြောင့်လူမင်းသိသိင်္ဂနမင်းသိသိင်္ဂပြမမင်းသိသိင်္ဂတရားမင်းသိသိင်္ဂအစရှိတဲ့လူသိသိင်္ဂနသိသိင်္ဂကိုတပိတော့မျှော်လင့်တောင်းတကြမရှိပါဘူးမြတ်စွာဘုရားဘာကိုသာတောင်းတတယ်လဲဣဒံပဏ္ဏမေကမမေဖျားတပိတော်ဣဒံပဏ္ဏကမဤကောင်းဖို့ကုသိုလ်ကံဒီကအနာဂတိနောက်အနာဂတ်ကာလ၌ဧကဗုဒ္ဓတတခုသုသောဖျားရှင်ဣတန်တိကေထံတော်မောက်၌ဣတတမဟာနိသဗ္ဗထေရေနမဟာနိသဗ္ဗထေရေနမဟာနိသဗ္ဗမထေမြတ်သည်ခုနကဂျူးချင်းအရာမှာအတ္တသောအမြတ်သောဣရတဲ့ဘွယ်သူချင်းမြင်လိုက်တဲ့မထေမြတ်ရဲ့ဘွဲ့ကတော့ဏိဒဘမထေဖြစ်ပါတယ်နော်ထိုမှသူဏိဒဘမထေကိုသူကအလွန်အကြတယ်အားကြလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကလုပ်တယ်မဟာဏိဒဘထေရနာမဟာဏိဒဘမထေသည်ပတ္တထဏန္တရံရောက်ရှိတဲ့ရာဇူထဏန္တရကိုပါဖို့နနာထာယရောက်ရှိပါသေးခြင်းအကျိုးမှာသီရတဒုရင်္ဂတရဏံဒုတင်13ပါးတို့၏ဧကဘဝတာဣဒတဧကဘဝတာဤအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဘဝဤပြည့်စုံအာတိသောအကြောင်းအထောက်ပံ့လီဟောတူဖြစ်ပါစေတည်းသူရဲ့ဆုတောင်းနော်လူမင်းစည်းစိမ်နတ်မင်းစည်းစိမ်ပြမမင်းစည်းစိမ်လူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်အလိုမရှိပါဘူးတပိတော်ဟာနောက်တစ်ချိန်ပွင့်တော်မူမဲ့ရသုသောဘုရားရှင်တို့ဤဌာနတော်မောင်းနဲ့မဟာနိဒဘမထေမြတ်ကဲ့သို့ဒုတင်23ပါးသော23ပါးသောဒုတင်တို့ကိုဆောင်းနဲ့အရာ၌အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဣတိဝတုကိုရတဲ့ဘဝဤဤသာသာအကြောက်အထောက်ပါတာဖြစ်ပါစေလို့ဒီလိုဆုတောင်းပန်းထားတယ်နော်အဲ့ဒီဆုတောင်းပန်းထားမှုကိုလမ်းပြီးကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်နော်ဒုတင်23ပါးကိုဆောင်းနိုင်တဲ့ဣတိဝတုကိုရရှိနေတဲ့ယဟန်လို့အတိမှနေတဲ့သဘောလေးကဘာလဲအဝိဇ္ဇာဒုယဟန်ဘဝကိုလမ်းပြီးတွေ့တာတတ်မယ်နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာ
သိက္ခာပိဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒံသုံးခုဆံရံပြီးတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတော်ဒီကိုခொနည်းရဲ့တိုင်တဲ့အမတန်ကြီးကျယ်နေတဲ့အလူဒနာဘွယ်ကြီးကုသိုလ်သင်္ခါရစေတနာတွေကိုပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်သင်္ခါရအဲဒီသင်္ခါရတရားတွေကလည်းအနိစ္စတရားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြတ်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးပြတ်သွားတဲ့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကနောက်တခြင်းသူမြန်လင်းတောင့်ကနေတဲ့ဒုတင်33ဘာကိုဆောင်းနိုင်တဲ့ဣတိဘွယ်သူရရှိနေတဲ့ယဟန်ဘွယ်ကိုယဟန်ဘွယ်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ယုတ်တရားနဲ့တရားတွေကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်အင်ကမ္မတ္တိလေးကိုယုံနာအစင်မှာမြုပ်နှံပြီးမှချုပ်ပြသွားတယ်အဲ့ဒီစွန့်အင်ကမ္မတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရားဘယ်နှခုဖြစ်သွားလဲ၅ခုအကြောင်းတရား၅ခုစုံကြည့်သွားပြီနော်အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုကိုကြက်ကြက်နက်နက်ပြည့်စုံပြည့်ထောင်လိုက်တယ်။ထိုချင်းကမှလည်းသူ့မှာအင်းချင်းမှရှိနေပါတယ်မေဘတ္တာရဲ့အလောင်းပဲနော်။အဲ့ဒီပုံစံစနစ်ဖြင့်သံဃာကြီးကိုကြည်နီလာရကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးဤကတဲ့ဘဝတက်ကိုဆွေးကြသို့မနေ့ကပြောခဲ့တယ်နော်။မဒုမဝရီမိဖုရားကြီးရဲ့သာယရဏဖြစ်တဲ့အရှင်ပြည့်စိကဗုဒ္ဓ900တို့ကိုသူကပူဇော်ခွင့်ရတဲ့ဘဝတက်ကိုဆွေးကြသို့နော်။ဘယ်ဘဝလဲလို့မင်းရင်တော့နန္ဒရင်မင်းရဲ့ဘဝဖြစ်ပါတယ်။ဗာရဏတိကြီးမှသူကနန္ဒရင်မင်းကြီးဖြစ်ပြီ။ကနကဗာရဏီရှင်မင်းကြီးခွေလွန်သွားတဲ့အချိန်ကနန်းစက်ခမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမရှိဘူး။သာယနာမရှိတော့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့တန်ထွက်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကလည်းကြောက်ကြတဲ့မှာအိတ်စိတ်မိရဲ့သားဖြစ်နေတယ်နော်။အဲဒီဘုသူရဲ့တန်ဆိုင်လာတဲ့အချိန်ကမှသူ့ကိုမင်းမြောက်တန်ကြရင်ရှင်မြန်းပြီးတဲ့အခါမိတ်သိမ့်တွန်းပြီးတော့နန်းတော်ကိုဖြစ်သွားတယ်။ရှင်မင်းကြီးမှသမိယရဏတူပဲရှိပါတယ်။ဒီသမိယရဏကလည်းမေဘတ္တရဲ့အလောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။အဲအဲဒီမှာနန်းစီစဉ်ခံစားနေတဲ့ဘဝတည်းကိုဒီနေ့မှာလိမ္မာပတ်နဲ့နေတဲ့မေဘတ္တအလောင်းဖြစ်တဲ့ဒီမိဖုရားကြီးကဘာပြောလဲ။ဒီထဲမှာသူကကြံစည်စိတ်ကုမှုလေးတွေဖြစ်ပေါ်လာတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်ပေါ်လာလဲ။သူကအရှင်မင်းကြီးအရှင်မင်းကြီးဟာယခုလူကဲ့သို့ကြီးကျယ်ခန်းနာနေတဲ့နန်းစည်စိတ်ကြီးကိုခံစားနေရတယ်ဆိုတာကဟောအတိတ်ဘဝတစ်ခုခုမှာရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးစေ့တွေကိုကျင့်ကြံသင်ပြုခဲ့သည့်အတွက်ဒီလိုခံစားရခြင်းဖြစ်တယ်။ယခုနောက်တဲ့တပတ်အရှင်မင်းကြီးကနောက်အနာဂတ်အတွက်ကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးစေ့ကိုကျင့်ကြံသင်ပြုမှုမပြုဘူးဆိုရင်အရှင်မင်းကြီးအတွက်မတော်ဘူးစသဖြင့်သူကဆုံးဆုံးပါလေ။ဘာဖြစ်လို့သူကဒီလိုအသိဉာဏ်ဉာဏ်တို့တွေရှိနေရတယ်လို့ပြန်ပြီးတော့စမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီဇနီးမောင်နှံတို့ကခုနကဘုရုမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်လက်ထက်မှာဒီလိုဘွယ်တုဂုံတုကြီးတွေကိုရရှိဖို့ရန်ဣတိတဲ့ဘွယ်တုဂုံတုရရှိဖို့ရန်အတွက်သုတုံးပန်းထွန်ခြင်းကသုတုံးပန်းထွန်ရုံတက်တဲ့ဖြင့်ဘဝတစ်ခုကိုအဆုံးသတ်ခဲ့တည်တော့မဟုတ်ပါဘူးဘုဗ္ဗယောဂခေါ်တဲ့နော်မမတဝိပဿနာကျင့်စဉ်တွေကိုသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်စနစ်တကျကျင့်ကြံကြုတ်ကိုကောင်းများအထုတ်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါရဲ့အဲဒီလိုအထုတ်ခဲ့တဲ့ဉာဏ်ဒီထဲမှာခုနကကျေဥစွာတမာတိအစစ်ဖြင့်ထူထောင်ပြီးတော့တမာတိမှထလိုက်တဲ့အခါမှာယုတ်တေကိုဟုတ်တိုင်းမဆွတ်တိအောင်နန္ဒီကိုဟုတ်တိုင်းမဆွတ်တိအောင်သိသိရတယ်နမရူပပြိစိတဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်အကြောင်းတရားကျိုးတရားတွေကိုသိအောင်ဟုတ်တိုင်းမဆွတ်သိသိရတယ်ပြိစိပြိကဉာဏ်လို့ခေါ်ပါတယ်အကြောင်းတရားတွေကတရားဉာဏ်တို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမဆွတ်တိအောင်သက်လက်ပြီးတော့သိသိရတယ်ရှုပွားရတယ်ဝိပဿနာဉာဏ်လေးလို့ခေါ်ပါတယ်အဲဒီလိုသိသိခဲ့တဲ့ဉာဏ်နဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်လေးကတို့ရဲ့တန်တမ်းမှာအနှစ်တသိန်းတိုင်းတိုင်းရှိကျင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်သန္တာကြီးတကြောင်မှလည်းထိုက်တယ်လို့ဖြစ်ကျင်ခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်။ဝိပါဒိမြတ်စွာဘုရားအဆက်ရှိတဲ့ဈာကလမပွင့်ထွန်းတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်နည်းမှလည်းမိမိတို့တရားတော်များလက်ကျင်ခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ကြပါရဲ့။အဲဒီလိုသူတော်ကောင်းတွေဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီပါရမီမျိုးစေ့တွေကဒီသူတော်ကောင်းတွေကိုဝိုင်းဝန်းပြီးကျေးဇူးပြုပေးနေတဲ့အတွက်ဒီသူတော်ကောင်းတွေမှာဒီအကြောင်းတရားထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်အကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်ပုံဆိုတဲ့ဒီအတိတုဉာဏ်တွေဟာရောက်နေရဘဝကကပ်ပြီးတော့ပါနေတယ်။အဲ့ဒီလိုအတိတ်ဉာဏ်ဉာဏ်ရှိနေတဲ့ဒီတော်ကောင်းကြီးရဲ့ဘဝအနေအဖြင့်သံဃာကြီးကြီးနေရမယ်ဆိုရင်ဒီကိရိအမှားမနည်းနိုင်ဘူးလားနည်းတော့တယ်နော်ဒီကြောင့်ရည်ထင်ရှားဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဒီအကျိုးတရားထင်ရှားဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဟာအလွန်တန်ဖိုးရှိတဲ့အသိဉာဏ်သံဃာကြီးမှကြီးနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအတိတ်ဉာဏ်တို့ရှိတဲ့ပုံစံတွေမှာအမှားမှအယွင်းယွင်းနေဖြစ်ဖို့ဆိုတာအလွန်ခင်းရမတော်ဘူးလားသိင်းတော်တယ်ဒီအသိဉာဏ်นี่ဟာဒီနေ့သံဃာတော်တွေမှာတရားကြီးတွေလည်းသိဖို့ကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မရရှိနိုင်ဘူးလားမရရှိနိုင်ပါရဲ့နော်မိမိတို့ရထားတဲ့အခွင့်ကောင်းကြီးတွေကိုမဆုံးရှုံးအောင်ကြိုးစားဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်အခွင့်ကောင်းကြီးတွေကိုဆုံးရှုံးသွားအောင်အမှုမဲ့အမှတ်မဲ့သူလိုငါလိုနေကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့သူတော်ကောင်းတို့ကျင့်သွားတဲ့လမ်းစဉ်ကိုမိမိတို့ဟာအတုလိုက်ပြီးကျင့်နေတဲ့ပုံစံတွေဖြစ်ပါအောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးနော်
ရောကောင်းတော့ပြင့်သွားတဲ့ပြင့်တင်လေးကိုမိမိကအတုလိုက်ပြီးပြင့်နိုင်ဖို့တော့ကြိုးစားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒုမြတ်တန်တမီကိုပြည့်စုံလုပ်ကျွေးတယ်ဆိုတာကဒီကကြီးတွေခွေးဖြစ်တော့ရနိုင်တဲ့သဘောရှိပါတယ်နော်။ဘုန်းကြီးကဒီကကြီးတွေကိုနှိမ့်ချပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဦးဇင်းတို့ဒီကကြီးတွေလည်းဖတ်ဘူးတဲ့ဖတ်စာတွေကအကြောင်းညာလေးမြေခွေးနဲ့ဖြန်အကြောင်းပါပဲနော်။ဒီအကြောင်းရာလေးဖြစ်ပေါ်လာရတာကိုပြန်ပြီးစမ်းသပ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဥစဉ်တော့သာကုယမင်းသားဥပ္ပန္နဒမထေရကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဟောကြားတော်မူခြင်းဖြစ်ပါတယ်။သာကုယမင်းသားဥပ္ပန္နဒမထေရကသာကုယမင်းသားလည်းဖြစ်တယ်ဥပရိယုတ်တမ္ပတ္တိနဲ့လည်းပြည့်စုံတယ်တရားအဟောပြောကလည်းသိကောင်းတယ်။ဒီညိုလေးစားနေတဲ့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းသိပေါ်များတယ်။ဒါပြင်းနဲ့သူကမျက်စိလေးပါးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမတန်နှစ်ယောက်ပေါ်လော်လီတဲ့စိတ်ဓာတ်စုမှရှိတယ်။ဒီချိန်မှာသူတောကြောင်လေးတစ်ခုမှာဝါဆိုပါကတဲ့အဲ့ဒီတောကြောင်တစ်ခုမှာဝါဆိုပါကလည်းကျအချင်းကမှာအဲ့ဒီတောကြောင်မှာယဟန်သံဃာကလည်းအပတ်30ကျော်လောက်ရှိပါတယ်အဲ့ဒီယဟန်ဒီကိုသူကအရိယဝန္တကထာလို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ရှင်ရှင်ဘုရားဆရာကြီးတော်အရိယသရကောင်းတို့သံဃာကျောင်းစီခေါ်တဲ့ပစ္စည်းလေးပါးကိုခေါင်းခေါင်းပါပါကျင့်သုံးပြီးတော့သုံးဆွဲပုံအသုံးပြုပုံတွေကိုသူကဓမ္မဂရိကဆိုတော့အဟောအပြောကောင်းကောင်းနဲ့ဟောလိုက်တော့အဲ့ဒီသံဃာအပတ်30လောက်ကတော်လေးသဘောကျသွားတယ်။သူတရားတွေကိုအမြဲတမ်းနှိမ့်ချတဲ့အတွက်မလုပ်တည်းလေ။အဲကောင်းပြီဆိုတဲ့သံဃာနေအကုန်ဆုံးညံ့ပြီဆိုတဲ့သံဃာနေဝတ်။ကောင်းပြီဆိုတဲ့သပိတ်တွေဆုံးညံ့ပြီဆိုတဲ့သပိတ်တွေယူ။အဲ့ဒီပုံစံစနစ်အဖြစ်ကောင်းတဲ့ပစ္စည်းတွေကိုမသုံးဘဲအညံ့စားပစ္စည်းတွေကိုပဲခုံခုံပါပါသုံးကြ။သုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ तू ကမလုပ်တည်းလေ။အဲ့ဒီပစ္စည်းတွေကို तू ကအကုန်ယူ။အကုန်သိသိမ့်ပြီးတဲ့ကဘာကျဲလဲဝါလဲကြွက်ကောအဲ့ဒီကောင်းပေဆိုတဲ့တန်ငန်းနေကောင်းပေဆိုတဲ့သပိတ်နေလက်တည်းနဲ့တင်းပြီးတော့သူကလက်အောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ကောင်းထီကိုပြန်ပြီးပြန်လိုက်တဲ့အချိန်ကလန်းခုလာတနေရာရောက်ပြီဆိုကြဆိုလန်းခုလာတနေရာရောက်တော့ຫນွေလေးတပင်ကနေပြီးတော့သူ့ခြေတော့ရစ်လိုက်ညှိနေຫນွေတပင်နဲ့ညှိလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့သူကစဉ်းစားတယ်အဲဧကန္တငါဒီနေရာမှာလက်ရမယ်လေတူတယ်ဟုတ်ကြည့်ဒီကြည့်လှမ်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှတောကြောင်လေးတစ်ကြောင်သွားတွေ့တော့အဲ့ဒီတောကြောင်နဲ့သူကဝင်သွားပြန်တယ်။ဝင်သွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီတောကြောင်နဲ့မှလည်းတောတဲ့ကိုရာကြီးနှစ်ပါးကဝါဆုံဝါကနေကြတယ်။ဝါဆုံဝါကတဲ့အချိန်ကမှသူတို့မှလည်းပြဿနာလေးတစ်ခုကပေါ်နေတယ်။ဘာပြဿနာလဲလို့မေးတော့ဝါဆိုတဲ့အချိန်ခါတုန်းကတက္ကရာဓမ္မကြီးကတန်ငန်း3စုံလှူထားကြတယ်။တန်ငန်း1စုံကကပ္ပရာတန်ငန်း၊တန်ငန်း2စုံကတော့ခြိတန်ငန်းဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီလိုတန်ငန်းသုံးစုံကဒီကုရောကြီးနှစ်ပါးတော့တယ်ကုရောကြီးနှစ်ပါးတဝါရင်းလုံးဝေပုံချနေလိုက်တာအဝေမတက်ဖြစ်နေတယ်ဝေလို့မရဖြစ်နေဝေလို့ပြန်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကမှချင်းဥပါဏ္ဏရောက်သွားတော့သူတို့ကလည်းအကြောကြောင့်တင်းပြလျောက်ထားတယ်အရှင်ဘုရားတတိတော်တို့ကဒီတန်ငန်းသုံးစုံကဝေပုံမတက်ဖြစ်နေတယ်ဒီတော့အရှင်ဘုရားကဝိနည်းတော်လုပ်ပြီးတော့ဝေပံပေးပါဟာမပူနဲ့လေတတိတော်မလုပ်ပြခြင်းနဲ့ဒီကိစ္စတွေတတိတော်သိပြီးတော့ဝင်မလုပ်ခြင်းဘူးမရှုပ်ခြင်းဘူးသူကလည်းနည်းနည်းမူတာပါဝိုင်းတောင်းမှလိုက်တဲ့အချိန်ကကျတော့အာတပည့်တော်ဝင်းကြီးတို့ပဲဒီကိစ္စကြီးကြွညင်ပါလေပြီးတော့ကဲဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်အရှင်ပြတော်တောင်းမှရင်တပည့်တော်လှုပ်ပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့သူကတန်ငန်းနေအယူခိုင်းလိုက်တယ်တန်ငန်းနေလည်းရှေ့ရောက်လာတော့ကဲအရှင်ပြကဒီဖြင်းတန်ငန်းတစ်စုံယူအရှင်ပြကလည်းဒီဖြင်းတန်ငန်းတစ်စုံယူဒီကဗလာတန်ငန်းကတော့ဝင်းကြီးတို့ဖြစ်တဲ့တပည့်တော်နဲ့ဆိုင်နေဆိုပြီးတော့ယူပြီးတော့ပြေးပြရအောင်ပြေးလိုက်တဲ့အချိန်ကသာဝတိရောက်တော့သာဝတိရောက်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီကိုရောကြီးနှစ်ပါးကလည်းမကျင်တဲ့ထံနဲ့တာဝတိတိလိုက်လာပြီးယဟန်တန်ဃာတွေကိုအကျိုးကျောင်းတင်ပြလျောက်ထားကြ။အဲဒီလိုတင်ပြလျောက်ထားတော့ယဟန်တန်ဃာတွေကတစ်ဆင့်မြတ်စွာဘုရားကိုတင်ပြလျောက်ထားတော့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒီမှာကိုနကမြေခွေးနဲ့ဖြန်အကျောင်းကိုဟောပြတာပါနော်။ခြေသားယန်တို့ဒီဥပ္ပန္နဟကုမသာဒီပစ္စည်းလေးပါနဲ့ပတ်သက်ပြီးလျှက်ပေါ်လော်လီသည်မဟုတ်ဘူး။ဒီနည်းအဖြစ်တော့ဒုရမားရင်အပေါ်မှာခေါင်းပုံဖြတ်နေတာမဟုတ်ဘူး။ရှင်းရခင်ကလည်းဒီလိုပဲခေါင်းပုံဖြတ်ခဲ့ဘူးတယ်။လျှက်ပေါ်လော်လီခဲ့ဘူးတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီမြေခွေးနဲ့ဖြန်အကျောင်းကိုပြန်ဟောတာ။ဒီချိန်မှာဥစဉ်လို့ရှင်ဥပ္ပန္နကမြေခွေးဖြစ်နေတယ်။ဒီကိုရောကြီးတောတော်ကိုရောကြီးနှစ်ဦးကလည်းငင်းကမြေထဲမှာသူတို့ကဖြန်ဖြစ်နေကြတယ်ဖြန်နေကောင်းပဲ။ဒါပြင်းနဲ့ဥပ္ပန္နမှာဘာဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့သူ့မှာမာယာဝီအမည်ရှိတဲ့မြေခွေးမာလေးတစ်ကောင်ရှိနေတယ်။အဲ့ဒီမြေခွေးမာလေးကတနေ့ချင်းချင်းတက်တယ်။ဘယ်လိုချင်းချင်းတက်တယ်လဲ။ငကျင်းသာစားကြင်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့ချင်းချင်းတက်တယ်။ချင်းချင်းတက်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဥပ္ပန္နတအလောင်းဖြစ်နေတဲ့ဒီမျိုးကလည်းမပူပါနဲ့ရှင်မာဒီငကျင်းသားကိုငါရအောင်ရှာပေးပါမယ်ဆိုပြီးတော့ဝန်ခံဂရိစကားပြောကြပြီးတော့ငကျင်းသားအရှာထွက်တယ်နော်ဒီကကြီးတွေဒီကမကြီးတွေကစိနကပန်းကျင်ပါတယ်ဆိုပြီးပူဇာတဲ့အတွက်စိနကအရှာဖွေထွက်တဲ့ပုံစံမျိုးပေါ့နော်
အဲ့ဒီပုံစံစနစ်နဲ့သူကငကျင်းသားအရှာထွက်လိုက်တာပဲရောက်သွားလေကျင်းကမြေကန်ရောက်သွားပြီကျင်းကမြေကန်ရောက်သွားရင်တနည်းအားရောက်တော့ခြေထောက်ကိုနွယ်လေးကညှိလိုက်တယ်ညှိလိုက်တော့ဧကန္တဒီနေရာမှာငါတော့လက်ရလိမ့်မယ်ခြင်းနဲ့ဆိုပြီးကျင်းကမြေကန်ဘက်ကိုသူကဆင်းသွားလိုက်တယ်ဆင်းသွားလိုက်တဲ့အခါအဲ့ဒီကန်းစားဒီနေရာမှာဖြန်းနှကောင်းကလည်းငကျင်းနှစ်ကောင်းကအဝေးမတက်ဖြစ်နေတယ်မြေခွေးကိုတရားသူကြီးလှုပ်ပြီးတော့သူတို့ကိုအဝေးခိုင်းလိုက်မြေခွေးကသုံးပိုင်းပိုင်းလိုက်တယ်အလုံးသိတဲ့အတိုင်းနော်ဟဲခေါင်းပိုင်းကိုဖြန်တကောင်ကိုပေးတယ်ခေါင်းပိုင်းအမီးပိုင်းကိုဖြန်တကောင်ပေးပြီးအလဲကောင်အပိုင်းကတော့ငါတရားသူကြီးနဲ့ဆိုင်နေဆိုပြီးကိုက်ချူပြီးပြေးတယ်ဘလို့ပြပြေးတာလဲမာယာဝီအတွက်ပြေးရတာတဲ့နော်မြေခွေးဘုရားမှာတော့သူများသတ္တမီကိုလှုပ်ပြေးမယ်ဆိုရင်လှုပ်ပြေးလို့မရဘူးလားရပါတယ်တဲ့သူများသတ္တမီလှုပ်ပြေးတာသိမဆန်းပါဘူးနော်အဲတစ်ဖက်ကိုပြန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းခုနကတိုးတော်ကြီးနှစ်ပါးကိုကြည့်လိုက်ရင်လည်းဘုရားပြန်ဖို့မှလည်းငကျင်းသားလုခဲ့တယ်ယဟန်ဖြစ်တော်လဲတန်ခမ်းကိုလုနေတော့မယ်ဝါဒနာဓာတ်ငွေဆိုတာဒီလိုပဲကပ်ပြီးပါတတ်တယ်ရှင်ဥပနန္ဒအလောင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြေခွေးဘုရားကလည်းခေါင်းမုံဖြတ်ခဲ့တယ်ပစ္စည်းလေးပါးတစ်ယောက်ပေါ်လော်လီခဲ့တယ်ဒီဘုရားရောက်ပြန်တော့လဲယဟန်ဘုရားရောက်ပြန်တော့လဲဒီလိုပဲနှစ်ယောက်ပေါ်လော်လီတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေရှိနေခဲ့တယ်ရှိတဲ့အဲ့အတွက်ဒီဘက်ကိုမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တော့လဲတရားတူတရားမြတ်ရသေးလားမရဘူးဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကညက်ကဟောခဲ့တယ်ဂတုလဘဒ္ဒသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားကယဟန်ဒီကိုဘယ်လိုဆုဆုံးမှထားလဲနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးဆက်ဆက်ကြည့်ကြအောင်နော်သတ္တမတိယဘိခဝေအဘိကနသက္ကစေတံပစ္ဆဝခေတ္တံဒီဂရတမိတံစေတံသံဃိလေတာရောဂိနဒောတိနမောဟိနာတိစေတံသံဃိလေတာဘိခဝေတတ္တသံဃိလေတာတိစေတဝရဏတတ္တဝိသုဇံတိဘိခဝေသံဃာဘိကိုရှုလေရှိကြကုန်သောပရိသတ်လေးပါးခြေသောခြေသမီးတို့သတ္တမထို့ကြောင့်သောမေတင်ချစ်သားတို့သည်တင်ချသမီးတို့သည်ဤဟာဤသာသနာတော်များအတွင်း၌သကံစိတ်တံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဤတံစိတ်တံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီဂရတံနိမ့်မြင်သန္တရာရှင်မြင်စွာသောအချိန်ကာလတို့ပါလို့ဒါဂိနာရာဂအကြောင်းဒောသီနဒောသအကြောင်းမောဟိနာမောဟအကြောင်းတံကြီးလေးထံဖြင့်ညံ့၍နေရပေ၏ဟု၍အဘိခဏမကြာခဏအမြင့်မပြပစ္စဝခိတပံဆင်းခြင်းဖြင့်ဆင်းခြင်းတတ်ခေ၏ဘိခဝေစိတ္တယံတို့စိတ္တတံခိလေသစိတ္တဉ္ဇဉ်နှောင်းခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်တံခိလေသတိဉ္ဇဉ်နှောင်း၍နေကြရကုန်၏စိတ္တဝရဏစိတ်ချူစင်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်ဝိသုဇံတိဆင်းခြင်းကြရကုန်၏မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုခဏခဏဆင်းခြင်းပစ္စမှာရာဂကြောင့်ဒေါသကြောင့်မောဟကြောင့်ငါတို့ရဲ့စိတ်ညင်နှောင်းနေရတယ်။ဒီလိုခဏခဏဆင်ញင်ပြပါ။ဘာကြောင့်လဲ။သိတ္တတင်ညင်နှောင်းကြတဲ့တ ত্ত্ব ဝရီညင်နှောင်းကြရတယ်၊ပြင်းမှန်းကြရတယ်၊ဆင်းရဲကြရတယ်။သိတ္တတင်ဖြူစင်တန်ရှင်းခဲ့ရင်တ ত্ত্ব ဝရီလည်းဆင်ကျေသွားကြပါတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုမကြောက်ခဏဆင်ញင်ပြပါဆိုပြီးဒီလိုတိုက်တွန်းထားတယ်။ကဲ၊ခုနကရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗအလောင်းပြန်ဆက်ကြဆိုနော်။အဲ့တော့ဒီရှင်မဂ္ဂတဗ္ဗအလောင်းတို့ကလည်းခုနကအတိတ်ဘဝကဗာရမီမျိုးစေ့ကောင်းတွေကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဟိုရှိရှိအတိပ္ပတုံးကတူတောင်းခဲ့တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကံအရှင်ဝါရီကြောင့်ဒီဗာရဏီမင်းနန္ဒမင်းဘုရားမှာရှိကျတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးကိုရရှိရဲ့နောက်တဲ့ပြန်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုထပ်ပြန်မတူတောင်းခဲ့ဘူးအနာဂတ်အတွက်မျှော်လင့်ချက်ဖြစ်မတူတောင်းခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်နာဂတ်မှာဆင်းရဲလိမ့်မယ်ဒါကမေဘတ္တကမြင်နေမေဘတ္တနောက်ဖြစ်တဲ့မိဖုရားကြီးကမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်မင်းကြီးကိုသူကကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုဖို့ရန်အတွက်တိုက်တွန်းတယ်တိုက်တွန်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှရှင်မင်းကြီးကလည်းဗာပြန်ပြီးအမိန့်ရှိလေတို့မှကွယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အလှူခံဖြစ်တဲ့တိလရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတွေမရတိနိုင်ပါဘူးဒါကြောင့်တို့ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုသွားပြီးတော့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုမလဲလို့ဒီလိုပြန်ပြီးတော့နန္ဒရင်မင်းကြီးကအမိန့်ရှိဒီနေ့ရှင်မင်းကြီးကဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တိလရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ဆိုတဲ့အလှူခံပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့ရနိုင်တဲ့သဘောမရှိဘူးလားရှိနေကြနန္ဒမင်းကြီးကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုအလူကံပုံကိုယ်တွေကိုသူကအလွန်ရှိပါတယ်သူလည်းလူကျင်ပါတယ်ဒါပြင်းနေလို့အဲ့ဒီလိုတိလန့်ရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ဆိုတဲ့အလူကံပုံကိုယ်တွေကိုရနိုင်တဲ့အခွင့်အလမ်းသူ့တဏ္ဍာမှာရှိသလားမရှိဘူးမရှိတဲ့အချိန်ကကြတော့အရှင်မင်းများတိလန့်ရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တွေအရှင်မင်းကြီးရဲ့အလူတဏ္ဍာဘက်ကတော့လာရောက်အလူကံဖို့ရန်အတွက်ဘာမှမပူပါနဲ့ကျွန်တော်မရတောင်းဝန်ထားပါဒီသဘုဒ္ဓကျွန်းကြီးဟာယဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်တို့ဖြင့်လည်းတော့မှမသိသုံးပါဘူး။ဒါကြောင့်သီလရှိတဲ့အလူကံပုဂ္ဂိုလ်တွေရရှိဖို့ရန်အတွက်ကျွန်မရဲ့တောင်းထားပါ။အရှင်မင်းကြီးကလည်းလည်းလူဘဝတို့ပြည့်စုံတဲ့ကိုစနစ်တကျစီမံခန့်ခွဲတော်မူပါ။စီမံတော်မူပါဆိုပြီးဒီလိုလျှောက်ထားတယ်။
ဒီလိုရဲရဲနဲ့သိထားလေရှိခြင်းဟာလေဒါရှိပါရမီရဲ့ကျွမ်းအားလို့ဘုန်းကြီးကတော့ယုံကြည်ပါတယ်နော်ဘဝတစ်ခုမှာအောင်မြင်ပြီးအောင်အောင်မြင်မြင်နဲ့ပါရမီမျိုးစစ်တွေကိုကျက်ချက်စိတ်ပြုခဲ့တဲ့သူတော်ကောင်းတွေရဲ့တန်တမဘဝတိုင်းဘဝတိုင်းဒီလိုယုံကြည်ချက်ခံရနေတဲ့ကောင်းမကုသိုလ်ကောင်းမကုသိုလ်ကိုပြုလုပ်ဖို့ရန်အတွက်ခံရတဲ့ယုံကြည်ချက်တွေရှိနေတယ်လို့ဒီလိုသဘောပေါက်တယ်နော်ဒါကြောင့်ဒီဘက်မှာလည်းတရားကြီးတွေဒီမကြီးတွေခံရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးစေ့လေးတွေကိုတတိချာချာကျက်ကျက်နဲ့ကျက်ကျက်စိုက်ပျိုးနှိမ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ခံရတဲ့ကုသိုလ်မျိုးစေ့ဆိုတာကတော့အတွေ့အကြုံခုနကယုတ်တိဉာဏ်လေးဟုတ်တယ်မှန်စွာသိခြင်းအကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိခြင်းအကြောင်းတရားနဲ့တကွဒီယုတ်နံတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တယ်မှန်စွာသိခြင်းဆိုတဲ့ဒီအတိတုဉာဏ်တွေကအမတန်ခံကတ်တဲ့အတိတုဉာဏ်တွေဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုအတိတုဉာဏ်တွေရှိနေတဲ့သူတို့ကောင်းတွေအခုတန်ត្រာခီးမှာသင်ရနှောပတ်ဖို့ဆိုတာကတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူးနော်ဒါကြောင့်ကိုယ်လိုအတိတုဉာဏ်တို့ရှိတဲ့ဘဝတည်းနဲ့ကြုံကြိုက်ဆိုင်ခြင်းမှာဒီလိုအတိတုဉာဏ်တို့မြင်ပြီးတော့လဲတန်တမကင်းဝတည်နေလာအောင်သူတော်ကောင်းတွေကြည်ညာချက်ကိုပေါ်များအထောက်ချက်ကိုသိကောင်းတယ်နော်။ကျဲအဲဒီလိုပြောပြတဲ့အချိန်ခါကျတော့မိဖုရားကြီးကဘာလုပ်တလဲ။ရှစ်ပတ်တိလကျက်ကျက်နဲ့ဆောက်တည်ပါတယ်။ဘုကောတရင်တွေတေချာကျက်ကျက်နဲ့ဆောင်တော့ပြတဲ့အခါညက်လေးချာအခါအရေးပဲအရမျက်နှာဘက်ကိုလှဲ့ရင်လေးဝက်ရှစ်ခုတေချာရှစ်ခုပြတဲ့အခါကျတော့မှဤဘက်အရမျက်နှာ၌တပည့်တော်မတို့ရဲ့အလှူဒါနာကြီးနန္ဒရမင်းရဲ့အလှူဒါနာကြီးကိုခံယူတဲ့မြတ်သောအလှူခံပုဂ္ဂိုလ်များထင်ရှားရှိခဲ့ပါမူလက်ဖန်ကြနေတပည့်တော်မတို့ရဲ့စွမ်းကိုကြွရောက်ပြီးအလှူခံတော်မူပါဆိုပြီးဒိဋ္ဌံပြီးပြင်တယ်။နောက်တနေ့မကြွလာဘူး။နောက်တနေ့တောင်ဘက်အရမကြွလာဘူး။နောက်တနေ့အနောက်ဘက်အရမကြွလာဘူး။အဲနောက်တနေ့ရောက်တော့မြောက်ဘက်အရကိုလှည့်ပြီးတော့ဒီမြောက်ဘက်အရမှလည်းတပည့်တော်မတို့ရဲ့အလှူဒါနာပွဲကြီးကိုခံယူတတ်တဲ့သီလစင်ကြယ်နေတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်ရဟန္တာရှင်မြတ်တေသင်္ချာရှိခဲ့ပါမူတပည့်တော်မတ်တို့အားတဏှာဆောင်ဆောင်ချင်းကြောက်တော်မူသောအခြင်းကြောက်ရောက်အထုခံတော်မူပါဆိုပြီးတော့နန်းဘုံခဏစိတ်တိုက်ကနေလှမ်းပြီးတော့ပင်းပင်းနေတဲ့အချိန်ကမှကိုလည်းကဘုဒ္ဓဘာဝရီမိဖုရားကြီးရဲ့တာယရဏပိစိကဗုဒ္ဓ900အနက်ကအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့မဟာပရုမပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ကညီတော်ဖြစ်တဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓတွေကိုအလုံးအကြောင်းကြားတယ်ကဲငါရှင်တို့အရှင်ဖျားတို့နိဗ္ဗာန်တော့နန္ဒရီမင်းကြီးရဲ့အလှူဒါနအပွဲကိုကြွရောက်ပြီးချင်းမြင့်တဲ့လို့တပည့်တော်ယူဆပါတယ်။ဒါကြောင့်အရှင်ပြတို့ကြွရောက်ပြီးချင်းမြင့်အလှူခံတော်မူကြပါဆိုပြီးတိုက်တွန်းတယ်။အဲဒီလိုတိုက်တွန်းစကားတွေပြောကြလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှပြည့်စင်ကဗုဒ္ဓ900တော်ကလည်းအလုံးသဘောတူပြီးတော့နောက်တနေ့မြောက်ဖက်အလှူမန်းတပ်ပွင့်ပွဲကြီးဆွမ်းလှူဖို့ရန်ပြင်ဆင်နေတဲ့အချိန်ခါမှာပြည့်စင်ကဗုဒ္ဓ900တော်အလုံးကြွလာ။ဝန်တာလိုက်တာရှင်မင်းကြီးနဲ့မိဖုရားကြီးနဲ့နန်းတော်ကိုတိတိကျကျပြင့်ပြီးတော့မုံမြတ်တဲ့ဆွမ်းခဲ့ပဲဘောဒီနေ့ဖြစ်ကြည်ကြည်ကြာကြာနဲ့လာပြည့်လို့ပြေးပါရဲဆွမ်းစားခြင်းကိစ္စပြီးဆုံးတဲ့အချိန်ခါမှာနန္ဒရီမင်းကြီးကအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ဘုရုမမဟာဘုရုမပြည့်စင်ကဗုဒ္ဓထံချင့်ကပ်ပြီးတော့မိဖုရားကြီးကလည်းအငယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ပြည့်စင်ကဗုဒ္ဓထံချင့်ကပ်ပြီးတော့ခြေတော်ကိုဥတက်ပြီးတော့ရိုသေစွာပြင့်ဖြစ်ကြတယ်တပည့်တော်တို့အတနာဆောင်လျှောက်တော့အဖြစ်ဝါရဏီမင်းဥယျာဉ်မှာပဲရတ္တပံတရင်တော်စံနေတော်မူပါမိအကြောင်းလျှောက်ထားကြရှင်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓ900တို့ကလည်းခွင့်ပြုလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒါနဲ့ဗာရဏသီဥယျာဉ်မှာပဲကျောင်းတန်ခမ်း900ချက်ချင်းဆောက်လုပ်ပြီးတော့ပြည့်စေကဗုဒ္ဓတွေကိုတရင်တော်စေတော်မူပါတယ်နေ့စဉ်နန်းတော်တို့ပြင့်ဖြင့်ပြီးတော့ဆွမ်းအလှူဒါနပွဲကြီးကျင်းပနေ့စဉ်ပြည့်စေကဗုဒ္ဓ900ကိုနေ့စဉ်လှူဒါန်နေရာကလည်းတစ်ချိန်ပြဒနာတစ်ခုဘာဖြစ်လာလဲတိုင်းကျွန်ပြည်နာမှာတပုံးတန်ခမ်းကြီးကထလာတော့ရှင်မင်းကိုယ်တော်ထွက်ပြီးတော့နှိမ့်နေရမယ်အကြောင်းနေပေါ်လာတယ်။အဲဒီလိုသွားပြီးနှိမ့်နေလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလည်းမသွားခင်လေးမှာမိဖုရားကြီးကိုအရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့အားမမေ့မလျော့ရိုးရိုးတည်တည်ဖြင့်ပြုပြုလိုချင်ပေါ်ရာအတန်တန်မှားကြသွားတယ်။မိဖုရားကြီးကလည်းတရားတရားပြေဝနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်သူတော်ကောင်းတဦးဖြစ်နေခြင်းကြောင့်အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓ900တို့ကိုကြက်ကြက်နဲ့ပြုပြုလိုချင်နေပါတယ်။ဒါပြင်းတဲ့တစ်ချိန်ပါဖြစ်သွားလေ။အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်တို့လည်းအာယတ္တခရကုန်ခန်းမြည်ဖြစ်တဲ့အတွက်ထိုနေ့နေ့တနေ့အာရုံတက်တဲ့အချိန်ခါမှာအလုံးပြိဋိဘံဆံသွားတော်မူကြပါရဲ့။မြေဘုရားကြီးကလည်းနန်းတော်မှာဆွမ်းနေပြင်ဆင်ပြီးတော့စောင့်ဆိုင်နေတဲ့အချိန်တန်လို့မလာတဲ့အခါမင်းကြီးယောက်ျားတို့ကိုဆွေခန်းပြီးအချိန်ဒီစုံစမ်းခိုင်းလိုက်တော့အရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓ900တို့ပြိဋိဘံဆံသွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းသိရှိရတယ်။အဲဒီခါမှာငိုရုံမြည်တမ်းပြီးတော့နန်းမင်းဥယျာဉ်ကိုသွားအရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓ900တို့မင်းတင်ကြိုပြီးတော့အယိုးတွေစုဆောင်းပြီးတော့ဇေဒီတည်ထားပါတယ်။အဲ့ဒီဇေဒီတည်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မှဘာဖြစ်လာသလဲ။နန္ဒရီမင်းကြီးလည်းသဘုံတကံပြင်းရနေနှိမ့်နှင်းပြီးလို့ပြန်အလာ
မြို့အပြင်တန်းတန်းယာယီစကားမှာစံမြန်နေတဲ့အချိန်ဆိုကြတော့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကမှာအရှင်ပိစေကဗုဒ္ဓငါရတို့အကြောင်းကိုရှေးဥစွာမေးလိုက်ပါတယ်မေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မှာအရှင်ပိစေကဗုဒ္ဓဘုရားရှင်ငါရတို့ပရိနိဗ္ဗာန်စံတော်တော်မူသွားပြီဖြစ်တဲ့အကြောင်းမူကြီးမယသေနာပရိတို့ကသိပြီးတယောက်ထားကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါကျတော့မှာနန္ဒီမင်းကြီးကဘယ်လိုစဉ်းစားလဲနော်သူရဲ့စဉ်းစားကံလေးကတော်တော်လေးမုံမြတ်တဲ့သဘောရှိပါတယ်ဘယ်လိုလဲဧဝရူပနံမိပန္တိဒါနမရဏဥပ္ပိသတိအမကံကုတော်မကုတော်မောခောဧဝရူပနံမိပန္တိဒါနဤကဲ့သို့ပညာရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့ရဲ့တဏ္ဏ၌တော်လည်းပဲမရဏသိခြင်းတရားသည့်ဥပ္ပိသတိဖြစ်ပေါ်ရတုံသိ၏မကံငါတို့ရဲ့တဏ္ဏ၌ကုတော်အဘယ်မှန်လျင်မရဏတော်သိခြင်းတရားမှမောခောလွံ့မြောက်ခြင်းမည်သည်ဟုကုတော်အဋ္ဌအဘယ်မှာရှိနိုင်ပါအံ့နီ။ဩဒီလောက်ဘုန်းတော်အလုပ်ဘောကြီးမတော်မူတဲ့မြင့်မြတ်တော်မူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့တဏ္ဍမှာတော်လည်းပဲဒီမရဏခေါ်တဲ့သေခြင်းတရားဒီဖြစ်ပေါ်သေးတယ်။ငါတို့ရဲ့တဏ္ဍမှာဘယ်နည်းအဖြစ်မဖြစ်ပဲရှိနိုင်ပါမလဲ။ဒီလိုစဉ်းစားတယ်။အဲဒီလိုစဉ်းစားမိတာနဲ့ဒီပြိုင်နေတဲ့နန်းတော်ကတော့မပြန်တော့ပဲနန်းစည်းတင်ကိုမူကြီးမရရအကုန်လုံးဆက်လို့ပြီးတော့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ပဲမင်းဥယျာဉ်တက်ထွက်သွားတယ်။မင်းဥယျာဉ်တက်ထွက်သွားတဲ့အတရင်ကိုမိဖုရားကြီးကကြားလိုက်တော့လေမိဖုရားကြီးကနန်းစီစဉ်ကိုအကုန်စွန့်ပြီးတော့သူလည်းမင်းဥယျာဉ်မတော်ထွက်တယ်။အဲဒီဥယျာဉ်ထဲမှာပဲသံဃာကျောင်းလူတွေဆောက်လို့ပြီးတော့သူတို့ကပါရမီမျိုးစေ့ကောင်းတွေကိုဆက်လက်ပြီးထူထောင်ကြပြန်တယ်။ဘာတွေထူထောင်တာထူထောင်ကြတယ်လဲ။ဇံအဘိညာဉ်တွေကိုရရှိအောင်ကြည်ကြံကြုပ်ကိုဗျာမြတ်အထုတ်ကြပါရဲ။ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီလိုအထုတ်နိုင်တယ်လို့မေးရင်လည်းအရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓတို့ထမ်းမှဒီလိုဇံအဘိညာဉ်ကိုရရှိအောင်အထုတ်တဲ့နည်းစနစ်ကောင်းတွေကိုရကောင်းရနိုင်ပါတယ်။ဒါကတစ်ချက်ဘဒုမောရဏဘုရားရှင်လက်ထက်တက်ကနေပြီးတော့သူတို့ကပါရမီမျိုးစေ့ကောင်းတွေကိုကြက်ကြက်ဆိုင်ပြုတ်ခဲ့တယ်သူတို့ကောင်းတွေဖြစ်ကြတယ်။အဲဒီလိုသူတို့ကောင်းတွေဖြစ်ချင်းကြောင့်လေဒီသူတို့ကောင်းဓာတ်ကြီးကိုကိန်းဝလာအောင်တဖန်ပြန်ပြီးကိန်းဝလာအောင်မိပြီးတော့ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းပဋိလအဖြစ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကြည့်ချင်းတွေကိုသူတို့လွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွင်းသိနိုင်တဲ့အဆင့်ရှိကြပါတယ်။အဲဒီလိုကျွတ်သားအထုတ်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဇာဘိညာဉ်တွေရရှိပြီးတော့ဇာသမာပတ်ချမ်းသာဖြင့်ဒီဥယျာဉ်မှာနေရင်းနဲ့ကံကုံသွားကြတယ်။ကံကုံတော့ဘယောက်သွားလဲပြမပြီရောက်မြမပြီမှလည်းတူနဲ့တူစွန့်ခွန်နိုင်တဲ့စွာရီပေါ်လာတယ်နော်ဘယ်လိုပေါ်လာလဲမြမပြီမှကယောက်ျားမိမှမရှိဘူးအသွင်တဏ္ဍအဖြစ်ယောက်ျားအသွင်တဏ္ဍဖြစ်တော့လေတူနဲ့တူတွေ့တယ်မေမောနေတဲ့ကာမရာဂဆိုရာကဘုံအနေအဖြစ်အလုံးပယ်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲမြမပြီမှပဲမြမအဖြစ်နဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာထောင်ပေါင်းများစွာတောင်ပေါင်းများစွာတို့ကလည်းဘယ်လိုမြမပြီမှပဲနေနေရတယ်အဲ့ဒီလိုနေရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဥဒိနောလောကမှာဥဒိနောမြတ်စွာဘုရားပွင့်တဲ့အချိန်သို့မဟုတ်မရှင်းမနှောင်းလောက်ဆိုကြဆိုလူပြည်လူလောကတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဆင်းလာတယ်။လူပြည်လူလောကရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့လေမိဘတို့ရဲ့သဘောတူညီချက်ဖြင့်နောက်ဆုံးသတိမောင်နာဘုရားရောက်ရှိတဲ့အခါမှာလေဒီသတိမောင်နာနှုတ်သားတော့တူနဲ့တူချစ်ကြည်နူးတဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်တစ်ခါမှမကြည့်ဘူးဘူးတဲ့စိတ်ကောင်းတယ်စိတ်ကောင်းနော်ဘာဖြစ်လို့သိကောင်းရတယ်လို့ပြောတော့တူနဲ့တူစွန့်လို့နှိုင်တဲ့စွန့်ရင်လေးတွေကိုသူတို့ကအတိတ်တန်တရာခီးတျှောက်မှမွေးမှုခဲ့တယ်မင်းမြင်ခဲ့တဲ့အဲ့တည်းဒီလိုနောက်ဆုံးဘုရားကြွတန်းဝင်ရမယ်အချင်းခါကြတယ်တော့လေအချင်းခါကြတဲ့အခါမှာလဲတူနဲ့တူစွန့်လို့နှိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေကအလိုလိုပေါ်လာတယ်မြမပြီမရောက်ခင်တည်းကတူနဲ့တူစွန့်ခွာပြီးတော့ဇာဘိညင်းလေးကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်ခဲ့ကြတယ်မြမပြီမှလဲဇာဘိညင်းလေးဖြစ်နေခဲ့ကြတယ်အဲ့ဒီလိုနေခဲ့တဲ့စွမ်းအားတွေကြောင့်ဒီတူနဲ့တူတွေ့တံမမို့နေတဲ့စိတ်တတေကိုသူတို့ကလွတ်လွတ်ကြီးစွန့်ခွာနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိလာတယ်စွမ်းအားရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီလိုဘိဗလိလွန်လင်းနဲ့မေဘတ်တာဘုရားရောက်ရှိလာပြီဆိုကြဆိုနော်ဘိဗလိလွန်လင်းကလည်းမေဘတ်တာမနဲ့တိနေနေရတော့လဲချစ်ကြည်တဲ့မျက်လုံးနဲ့တခါမှမကြည့်ဘူးမေဘတ်တာကလည်းဘိဗလိလွန်လင်းအပေါ်မှာချစ်ကြည်တဲ့မျက်လုံးနဲ့တခါမှမကြည့်ဘူးဘယ်နဲ့တခါကြီးတုံးမကြီးကိုကောင်းလားမကောင်းဘူးလားကောင်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ကောင်းလဲမင်္ဂလာဝစီရဒုက္ခမှကျွတ်ကျင်နဲ့လွတ်ကျင်နဲ့ဆလို့ရှိရင်တို့နဲ့တို့ဒီလိုချစ်ကြည်နုနေကြမယ်ဆိုရင်တော့ကျွတ်လွန်နိုင်တဲ့သဘောတွေပေါ်လာနိုင်ပါမလားမပေါ်လာနိုင်ဘူးမေဘဒါကမလှလို့လားလို့မင်းရင်တော့လှပါတယ်နော်သူလည်းတစ်ဆက်နှစ်တောင်တိုက်ခန်းမိမထုံးမဲနဲ့လင်းနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတူပဲဖြစ်ပါတယ်တစ်ဆက်နှစ်တောင်တိုက်ခန်းမိမထုံးမဲနဲ့လင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတွေဒီရွှေပြည်ရဲ့ရောက်ွယ်မှာတော့မရှိဘူးလို့ဘုန်းကြီးကထင်တယ်နော်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းနည်းနည်းသိခံပြီးတော့ကဲအဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးတူကိုတော့လည်းချစ်ကြည်တဲ့မျက်လုံးနဲ့တစ်ခါမှမကြည့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ရဲ့စောင့်ထိန်ထက်အပ်တဲ့သီလဂုဏ်ကျေးဇူးတွေကအလွန်ကြီးမားနေပြီလို့မပြောနိုင်ဘူးလားကျွန်နိုင်နေဒီလိုဓာတ်ကောင်းလေးတွေကိုသံဃာတစ်ယောက်မှမွေးမြူခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲဒီဘက်မှာသူတို့သံဃာပေါင်းဝင်ရောက်ပြီးရှင်းပြပြကြတယ်
မကြမီအချင်းကားလာအတွက်မှာယန္တာဖြစ်သွားကြတယ်မကြမီမှာပဲနော်ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာပဲဆုကြပါစို့နော်ဘုရားရှင်လက်ထက်မှာပဲယန္တာဖြစ်ပြီးတော့နောက်ဆုံးဘုရားရှင်ပြိဋိဘံသံဃာတော်မူပြီးတဲ့နောက်လည်းသာသနာတော်ကိုဆက်လက်ပြီးသင်္ကေတဆောင်လျှောက်ပြီးတော့ပြိဋိဘံဇံလွန်သွားကြပါတယ်ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားလို့မေးရင်ဘယ်လိုဖြစ်မလဲကောင်းကြတယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလိုဖြစ်ကြတယ်လို့မေးရင်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကလေးတွေကိုဖြူစင်တန်ရှင်းအောင်သူတို့ကကြည်ကြံကြုတ်ကိုဝမ်းမြအပ်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်။စိတ်ဓာတ်တွေဖြူစင်တန်ရှင်းပြီဆိုရင်ဘာဖြစ်လဲ။ဘဝတွေဖြူစင်တန်ရှင်းသွားကြတယ်။စိတ်ဓာတ်တွေညင်နှောင်းကြရင်လည်းဘဝတွေညင်နှောင်းကြတယ်။ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကလေးကိုမိမိတို့နေ့စဉ်နေ့စဉ်အဖမ်းမအထက်ထက်ရှင်းညင်သုံးသပ်ရှုပ်ပွေးဖို့မလိုဘူးလား။လိုအပ်တယ်။ဒါကြောင့်သတ္တမတိယပိခဝေအပိခဏတကံစိတ်ဓာတ်ပိစ္ဆဝခိတဗံဒီကရတမိတစေတံတံကြီးလိဋ္ဌာရာကိနသောတိနာမောဟိနာတိသိခဝေစေတယံတို့တတမထို့ကြောင့်ဒုမေတင်စေတတို့တင်စေတမိတို့သည်တကံစေတံမိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုဣဒံစေတံဤငါတို့ရဲ့စိတ်သည်ဒီကရတံနှင့်တန္တရာရှင်မြတ်စွာသောအချိန်ကာကာလတို့ပါလို့ရာကိနရာကကြောင့်ဒောတိနာဒောတာကြောင့်မောဟိနာမောဟာကြောင့်တကိလိဋ္ဌံတိညံ၍နေရပေ၏ဟု၍အဘိက္ခဏံမကြခဏအမျက်မပြပစ္စဝတိတပံဆင်းခြင်းဖြင့်ဆင်းခြင်းတတ်၏ဘိက္ခဝေစေတယံတို့စိတ်ဓာတ်တကိလေသစိတ်ဓာတ်ဉာဏ်ဉာဏ်ချင်းသောတတ္တတ္တဝါတို့သည်တကိလေသတိဉာဏ်ဉာဏ်ကြရကုန်၏စိတ်ဓာတ်ဟောဒါနစိတ်ဖြူစင်တန်ရှင်ခြင်းကြောင့်တတ္တတ္တဝါတို့သည်ဝိသုဇ္ဇံတိဆင်းခြင်းကြရပေကုန်၏စိတ်ဓာတ်တိဉာဏ်ဉာဏ်ကြရင်တရားရင်းဉာဏ်ဉာဏ်ကြတယ်စိတ်ဓာတ်တိဖြူစင်တန်ရှင်ခြင်းရင်လည်းတရားရင်းဖြူစင်တန်ရှင်းကြတယ်ဒါကြောင့်မိမိတို့ရဲ့စိတ်ကိုမိမိတို့မကြခဏငါတို့ရဲ့စိတ်ဒီဒါကကြောင့်မြင်နှံနေရတယ်ဒေါသကြောင့်မြင်နှံနေရတယ်မောဟကြောင့်မြင်နှံနေရတယ်ဆိုပြီးဒီလိုအမျက်မပြခဏခဏသင်ခြင်းပေးပါသင်ခြင်းလိုက်တော့ဘာထုလဲဒီလိုမြင်နှံကြောင့်တရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှသာသိတဲ့အတွက်ဒီမြင်နှံကြောင့်ရာဂဒေါသမောဟတွေမပေါ်လာအောင်သမထဝိပဿနာဆိုတဲ့ရှင်းစဉ်တွေကိုစနစ်တကျပြင်ချင်ကြွက်ကိုပေါ်များအထုတ်ရှင်တဲ့သရကောင်းဓာတ်တွေတဖြည်းဖြည်းကိန်းဝလာလိုက်မယ်အဲ့ဒီလိုကိန်းဝလာခဲ့လို့တကယ်လက်တွေပြင်ချင်ကြွက်ကိုပေါ်များအထုတ်ပြီးဆလို့ရှိရင်လေမိမိတို့လည်းရှင်းရှင်းသရကောင်းခဲ့တော့သာသနာ့ဝိစေဒုက္ခကြီးမှလွတ်မသွားနိုင်ဘူးလားလွတ်သွားနိုင်တယ်အဲ့ဒီလွတ်သွားနိုင်တဲ့ပြင်ချင်ကိုမြတ်စွာဘုရားကအရှိန်ဆက်ပြီးဟောထားတယ်နော်ဘယ်လိုဟောလဲခုနကသန္ဓရာကြီးတစ်ယောက်မှာအခုလိုပကြီးကားလေးတွေအမျိုးမျိုးရေးဆွဲလိုက်တော့ရေးဆွဲလိုက်လို့ပေါ်လာတဲ့ရုပ်လုံးကိုလှမ်းပြီးပရမတ်တဉာဏ်ပညာမျက်စိနဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာယုတ်ဝေဒနာပညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်။အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးကဘယ်လိုသဘောရှိတယ်လဲ။ဇာကိမိညာထဘိက္ခဝေရူပနိစ္စဝါအနိစ္စဝါဒီအနိစ္စံဗန္တိစိတ္တယံတို့အဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးထဲမှာအကျိုးဝင်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားတစ်ခုဆိုကြဆိုအဲ့ဒီယုတ်တရားဒီနိစ္စလားအနိစ္စလားမေးတယ်။အနိစ္စလို့ဖြေတယ်ဒုက္ခလားဒုက္ခလားလို့မြတ်စွာဘုရားကဆက်ပြီးမြည်တော့ဒုက္ခလို့ဖြေတယ်။အနိစ္စလည်းမှန်တယ်ဒုက္ခလည်းမှန်တယ်ဖောက်ပြန်ပြည့်စည်တတ်တဲ့ဝိပရိနာမဓမ္မလည်းမှန်နေတဲ့ဒီယုတ်တရားကိုငါပဲငါဟာပဲငါရဲ့အတ္တပဲလို့ရှုတင်မလားလို့မြည်တော့မရှုတင်ဘူးလို့ဖြေတယ်။အလားတူပဲဝိညာဉ်တညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့နာမ်ခန္ဓာ၄ပါးကိုလည်းဆက်ပြီးပုံစံတူပဲမြည်ပါတယ်။ပုံစံတူပဲဖြေကြပါတယ်။အဲဒီလိုအမြင်ဖြေပြီလို့ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့မှမြတ်စွာဘုရားကဝိပဿနာရှုခွက်ကိုဆက်လက်ပြီးသင်ပေးတယ်။သတ္တမတရားပိခဝေယံကိစီရူပအတ္တိဒါနာကတပိစ္ဆုပ္ပန္နဣဇ္ဇတံဝဘိဒံဝဩလာရိကံဝဒုက္ခမံဝဒီနာဝပဏိတဝယံတုရေတန္တိကေဝသဗ္ဗရူပံနေတမမနေသောဟမတမေနမေသောအတ္တတိဧဝမေတံယထဘူတံသမ္မပညာယတတပံဒီလိုသင်ပေးလိုက်နော်စိတ္တယံတို့ဒါကြောင့်အတ္တယုတ်တရားပိစ္ဆုပ္ပန်ယုတ်တရားအနာကယုတ်တရားမိမိဣဇ္ဇတတဏ္ဍမရှိတဲ့ယုတ်တရားအပြင်ဘိဒတဏ္ဍမရှိတဲ့ဒုတိယယုတ်တရားယုံရင်ကျမ်းနာနေတဲ့ဩလာရိကယုတ်တရားသိမ်းမင်းလုံးညာနဲ့ဒုက္ခမယုတ်တရားယုံညာနဲ့ဟိနယုတ်တရားမောမြတ်တဲ့ပဏိတယုတ်တရားအသိညာနဲ့ဝေးတဲ့ယုတ်တရားအသိညာနဲ့နိကနေတဲ့ယုတ်တရားဤတစ်ဆက်တစ်မျိုးသောအချက်ဖြင့်ဒီနေ့ယုတ်တရားအလုံးကိုငါဟာမဟုတ်ငါမဟုတ်ငါရဲ့အတ္တမဟုတ်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလို့ဒီလိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာဝိပဿနာဉာဏ်ဖြင့်ရှုပွားသုံးသပ်ပါဒီလိုညွှန်ကြားလိုက်အဲ့ဒီညွှန်ကြားချက်တွေကိုကြည့်လိုက်ရင်တော့ဘုရားရှင်ဝိပဿနာရှုစေလို့တဲ့ယုတ်တရားတွေထဲမှာအတိယုတ်တရားလည်းမပါဘူးလားပါတယ်အနာဂတ်ယုတ်တရားလည်းမပါဘူးလားပါနေတယ်ဒီလိုဆိုရင်အတိအနာဂတ်ကိုဝိပဿနာရှုဖို့ဘုရားရှင်ညွှန်ကြားသလားမညွှန်ကြားဘူးလားလို့မေးရင်လည်းဘယ်လိုဖြစ်မလဲညွှန်ကြားနေတယ်တကယ်တကယ်ကြီးတွေဘုရားဟောကိုကြောမခိုင်းနိုင်ဘူးနော်နိဗ္ဗာန်ကိုတကယ်လိုလားတောင်းတာခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ဘုရားဟောကိုကြောမခိုင်းနိုင်ဘူးနည်းနည်းစဉ်းစားဖို့လိုအပ်တယ်နော်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်တွေကိုလည်းပုံစံလူခန့်မြတ်စွာဘုရားဆက်ပြီးတော့ဟောပေးပါတယ်နော်အဲ့တော့ယုတ်ဝေဒနာတင်ညာသင်္ခါရဝိညာဉ်ခေါ်တဲ့ဒီခန္ဓာ၅ပါးတ
31မျိုးသားချက်ဖြင့်ဒီနေ့တဲ့ခန္ဓာ၅ပါးယုတ်တရားနန္တရားတွေကိုအိဋ္ဌဒုက္ခလက်တလက္ခဏာဤသုံးတာတင်ပြီးတွင်ဉ္ဇဝိပဿနာရှုဖို့မြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်ပြီးတော့ဒီလိုတွင်ဉ္ဇဝိပဿနာရှုနိုင်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်မဖြစ်လေခန္ဓာ၅ပါးတို့အပေါ်၌ရှုဖို့သုံးတာနေတဲ့ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ရင့်ကျက်လာမယ်ရင့်ကျက်လာခဲ့လို့ရှိရင်ထိုဝိပဿနာဉာဏ်တို့ရဲ့အဆုံးမမဲ့ညာဖုံညာအစင်းဖြင့်ပေါ်လာမယ်ထိုမဲ့ညာဖုံညာတို့ကဆံရဆံရရာဂဒေါသမောဟတွေကိုအကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်မယ်အကျွတ်မဲ့ပယ်တတ်လိုက်တဲ့အတွက်သိဒ္ဓတိဖြူစင်တန်ရှင်းသွားလိုက်သိဒ္ဓတိဖြူစင်တန်ရှင်းသွားရင်တရားတွေလည်းဖြူစင်တန်ရှင်းပြီမတော်ဘူးလားဖြူစင်တန်ရှင်းသွားလိုက်မယ်ဒါကြောင့်ဖြူစင်တန်ရှင်းအောင်ကြည်ညာကြုတ်ကိုပေါများအထုတ်ကြပါလို့တိုက်တွန်းရင်းနဲ့ပြညာတညာတရားသိကြစို့နော်ဟိတဝါကာမိပပစိန်တို့တန်တော်ကံပြီးရစိန်တကာဒေဒုံမီပြနုသင်္ခါဟောပပိစိတာသူပေတလားမန္တောဖယအလျာပစ္စေကာနှင့်အရိယနယ်လောင်းဟိုတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့သည်ဂံမီရာစိဉ္ဇကနည်းနည်းသည့်တသဘောတွေကိုနည်းနည်းစွာကြံစင်အကြံကောင်းဝင်တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ဂံမီရှိကပြုဖန်ကုသိုလ်ကံတို့ဒီမှန်ထောက်မှလက်ရောက်ရသောညာလာဇနီသည်ကြီးကြီးငယ်နှင့်ညီနယ်ရောယူကိုတော်တို့ပိုင်သာသည့်ကာမဟုထိုအဆုစုတို့ကိုဟိတဝါငါတို့ပညာဤကာမတရားတို့သည်အများနှင့်ဆက်ဆံပိဋိကဝန်ချမ်းယန္တိကမြောင်များတကယ်ကိုကြောက်လန့်ပွေဒီပါတကားဟုကြောက်ရတော်ဉာဏ်ကျွဲလွတ်လွတ်ကြည့်စွန့်မဲ့တော်မူကြကုန်သည်ဖြစ်၍ပပစိန်သူကရဝါဒတမ္ပါဒဟုကိစ္စများများလူတို့ဘဝဝန်တော်ကိုလွတ်အောင်ကြုံလျက်ယုံခံထွက်၍နှစ်သက်ရှင်လန်းရှင်ဟံပြု၍တောထွက်တော်မူကြလေကုန်မည်သောမေမိမြတ်နေခမတအတရားဟုသန္နာကိအောင်တင်သူတော်ကောင်းတို့သည်လည်းပဲပပစီတာဝုထုကာမဟုသည်များမှမရအရာကြုံလျက်ယုံခံထွက်ကြကုန်သည်ဖြစ်ပေသူပင်တလားသမရိတာမိဖြာခုံမေပုံအတွင်တို့ရှိခင်လေးမြတ်နှစ်သက်အပ်တော်သီလကိုစီကိုငါရှိကြကုန်သည်ဖြစ်ပေဒီထိုဖျားအလျာပစ္စေကာနှင့်အရိယာနယ်လောင်းဟိုတို့ရှိကသူတော်ကောင်းတို့ကိုအနုသင်္ခါဟောအတုလိုက်ခကျင့်တဲ့အရာကို

သာသနာတော်နှစ် 2563 နှစ်ကောသတက္ကရ 1381 ခုနှစ်ပြသူလာပြီကျော်တရက်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တောက်ကြနေ့ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဗုဒ္ဓမြို့နယ်အောက်ပိုင်းဘောလုံးကွင်းဓမ္မမန္တတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဘုရင်မြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာမြို့သူမြို့သားနေသူနေသားရွာသူရွာသားတို့အကျိုးငါရည်ပဲ၍သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးတို့ဤပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့်မြို့မိမြို့ဖားတို့ကဥဆောင်ကျင်းပအပ်သည့်သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်အထုဓမ္မသဖြင့်ခန္ဓာ၌ဟုတ်ကြအပ်တော်ကမ္မဝါဒနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမတရားဒေသနာတော်ကနေ့ညတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ရွှေခေါင်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကတည်ကျူဖွဲ့ဆောအပ်တော်ဝန္ဒနာပနာမအာတိဒဂါထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတုလောကဟိတာယနာထောနမောမာကရုဏိကတတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီပွားလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲ

လပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးငါအတိတုကေရဏိဥစ္စာအသက်ချင်းလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနီဆွန်ညင်းကြီးဟုကျက်တိထဘွယ်ငါတဲ့အစုအလုံးခဲရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကိုအားထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းပြန်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပေမှန်ခြင်းသို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏချိန်ခမများစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏီကသတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသနာထသဝိနည်းများစွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါ

ကမ္မဝါဒလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလောကမှာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတာရှိတယ်ထို့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကံလုံသူအကုသိုလ်ကံလုံသူတို့အတွက်ထို့ကံနှမျိုးရဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်လို့ဟောပြောဆုံးမတဲ့ဝါဒကိုကမ္မဝါဒလို့ခေါ်တယ်ယသဗျာကိုယ်တိုင်ကမ္မဝါဒီကရိယာဝါဒီကံကိုလက်ခံပြီးဟောပြောတယ်ထိုကံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကံကိုလုံးလို့ရတယ်လို့ဆိုတယ်ဟောပြောချက်နဲ့ကံကံဤအကျိုးကိုသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ရရှိမှုဖျားစုစုပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တွေဟာကံကိုလက်ခံတဲ့ကမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေသာဖြစ်တယ်။ရသဗျာလက်ထက်တော်အခါကလာတော့ကံကိုမယုံကြည်တဲ့ကံကိုညှင်းပယ်ပြီးကံဤအကျိုးကိုလည်းညှင်းပယ်တဲ့အယူဝါဒတွေဟာထွန်းကားခဲ့ဘူးတဲ့။ကံမရှိဘူးလို့ညင်ပဲ့ခဲ့တဲ့အခရိယဝါဒပုရဏကသမတို့ဟောပြောတဲ့ဝါဒမျိုးဟာအခရိယဝါဒနတ္ထိပပံနတ္ထိပပတ္တအာဂမောနတ္ထိပုံညာနတ္ထိပုံညာတအာဂမောကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားဟာရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးမဂ္ဂလိကောသလလည်းကရောတောနဂရိယတိပပံလုတ်တဲ့လူထင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်တော့ကံဆိုတာလုံးလို့မရဘူးလို့အဲ့လိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်တပံကံဤအကျိုးကိုညင်းပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနတ္ထိဒိဏနတ္ထိယိဋ္ဌံနတ္ထိဟုတံနတ္ထိသုက္ကတဒုက္ကတနံကမ္မနံပလံဝိပါကောကုသကအဟုသကံတို့ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့ကံရဲ့အကျိုးကိုညင်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒါလို့အယူအဆမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်မယ်ခင်ကဝါလူတဲဇိမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းဟာကမ္မဝါဒကိုလက်ခံကျင့်သုံးတော်မူကြတာဖြစ်လို့ဘုရားဝါဒဝင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကမ္မတက္ကတာသမ္မဒိဋ္ဌိကံမိသားလင်မိမိဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့သိမြင်တဲ့သမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကမ္မတက္ကတာသမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ဖို့ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်သူနဲ့မယုံကြည်သူဘလို့ကွဲပြားခြားနားနိုင်တယ်လေဆိုလို့ရှင်ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်လှုပ်ချင်လှုပ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာလှုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုတာလှုပ်လဲဆိုတာမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ညှင်းပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူလှုပ်ချင်တာစိတ်ကူးရှိတာပဲလှုပ်မှဖြစ်တယ်လှုပ်ချင်ရလို့ဆိုရတဲ့မဲ့လောကလူသားတွေရဲ့အလုပ်ကိုကြည့်အကောင်းနဲ့အဆိုးနှမျိုးတွေအဆိုးကိုပို့လှုပ်ချင်ကြအဲ့တော့ကံကံဤကျိုးလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းတိတ်နေတယ်လို့သူပြောတာကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကြောင့်သူဟာကောင်းတာကိုသာလုပ်ပြီးမကောင်းတာကိုရှောင်ဖို့သူ့ရဲ့အတွေ့အမြင်ထဲမှာရောက်ရှိသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဆင်းရဲမှကြောက်တယ်ချမ်းသာခြင်းညမကောင်းတာလို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှ
လုပ်ဖို့စဉ်းစားမှမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလုံးမှချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာခြင်းကိုရချင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြမှာပဲဒီလိုကောင်းတဲ့ဘက်လမ်းဟာပွင့်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မတကတာတမဒိဋ္ဌိဆိုတာဟာဘုရားဆုစုပွင့်တော်မူတဲ့ခါမှာဒီအမြင်ကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်ကံလို့ဆိုတဲ့ထက်မှာအတိတ်ကံရှိတယ်လို့ပစ္စုပန်ကံလည်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့ပစ္စုပန်ကံတစ်မျိုးတည်းသာလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမျိုးကလည်းပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံဆိုတာကံတစ်မျိုးဆိုတာရသဗျာဟောထားတဲ့အချိန်ပဲပစ္စုပန်ကံကိုလည်းပဲအကျိုးတရားခွဲခြားပြီးတော့ဒေဋ္ဌာဓမ္မဝေရဏိယလက်ရှိဘဝမှာပဲအကျိုးပေးတယ်ဥပပိသဝေရဏိယလက်ရှိဘဝအဆုံးသတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအကျိုးပေးတယ်အပရာပရိယဝေရဏိယထို့နောက်တန်မြာရဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာအကျိုးပေးတယ်လို့ဆရာဆရာကံလာလွန်မြောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းကံရဲ့အချိန်အဟောဟာကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အဟောတိကံဆိုတာလည်းရှိတယ်လို့ကံအမျိုးအစားတွေခွဲခြားဟောကြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုဆုံးမပြီးတော့ပြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မဝါဒဟာဘုရားဆုစုလက်ခံခဲ့တဲ့ကမ္မဝါဒပဲဖြစ်တယ်။ဒါဖြင့်ကံလို့ပြောတာဘယ်တရားတွေကိုကံလို့ပြောတာတော့ဆိုသဗ္ဗေဇံကမ္မအစိုးရကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စေရဏဟံဘိက္ခေကမ္မဝဒာမိလို့ဆိုတယ်။နိဗ္ဗိဒဘာဂိယသုတ်တံမှာဒီတသုတ်ပဲပါတယ်စေရနာကိုကံလို့ခေါ်တယ်ကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းမကောင်းပေါ်မှာရှိရခြင်းနဲ့တွန်းအားတွေပါတတ်တယ်ဒါအဲ့ဒါကိုပဲ intention လို့ခေါ်တာရှိရခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရှိရခြင်းစိတ်ရဲ့တွန်းအားစေရနာကိုကံလို့လည်းခေါ်တယ်စေရနာကိုသာကံခေါ်သလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမနောကံဆိုတာတတိထားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဘိဇ္ဇာပြပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကုသမနောကံ၃မျိုးရဲ့မယ်အဘိဇ္ဇာဆိုတာလောဘသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့လောဘပြပါဒဆိုတာတစ်ဖက်သားကိုအချင်းချင်းမုန်းခြင်းနဲ့ဒေါသမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကံကံဤအကျိုးကိုညှင်းပယ်တဲ့အမြင်လောဘဒေါသဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စေရဏမဟုတ်တဲ့ဒီတဘာဝတရား၃ခုကိုလည်းပဲအကုသကံလို့ခေါ်တယ်စေရဏရင်ကံခေါ်တာမဟုတ်ဘူးစေရသိက်အချို့ကိုလည်းကံလို့ခေါ်သေးတယ်လို့ကုသိုလ်ကံပဲကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနာဘိသာသူများပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတိုးလိုခြင်းနဲ့လောဘဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အလောဘအပြဝရဆိုတဲ့မေတ္တာအလောဘမေတ္တာသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့ပညာအလောဘအရောဒပညာအမောဟဆိုတဲ့ပညာဒီတရား၃မျိုးဒီစေရသိက်၃မျိုးကိုလည်းပဲကံလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရားဗုဒ္ဓမှာကံလို့ပြောနေတာဟာစေရနာကိုလည်းရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတယ်လောဘဒေါသဒိဋ္ဌိတို့ကိုလည်းအကုသို့ကံလို့ပြောတယ်အလောဘအရောဒပညာတို့အမောဟကိုလည်းပဲကံလို့ပြောတယ်လို့ကံဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအခုလိုမှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်။ကိုယ်ရင်ထဲမှာဒီသဘောတရားတွေကဖြစ်တာ။အဲဒီကံတရားတွေဟာ
အချိန်ပိုင်းအလိုက်အကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းဤတတိရှိကြတာအကြည့်ပဲမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးရင်တိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကမျက်မှောက်ဘဝဆိုတာဘာကိုပြောတာမျက်မှောက်ဘဝဆိုတာကံပြုတ်လုတဲ့တရှိထင်ရှားရှိတဲ့ဘဝနော်မွေးလာတဲ့နောက်သိဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားထိတဘဝတာအဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌဓမ္မအဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးကိုလည်းပဲဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံဆိုပါစို့နေစင်တောင်ကြီးကလေးဘွားကလှုပ်ပြီးတော့လူလက်ပိုင်းအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာအကျိုးပေးတယ်သို့မဟုတ်အသက်ကြီးပိုင်းကျမှအကျိုးပေးတယ်ဒါလည်းဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယပဲအခုလို့အခုကျိုးပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးခုနှစ်ရက်အတွင်းကျိုးပေးရင်ရင့်ကျက်တဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံမျိုးပြိပက္ခဝေရဏိယလို့တစ်ခါတည်းရန်သုံးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘဝအတွင်းမှာလှုပ်ပြီးတော့ဒီဘဝအတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယအေးဒီဘဝလှုပ်ပြီးတော့နောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးကြတော့ဥပပိစ္ဆဝေရဏိယကံလို့ခေါ်တယ်ဒီဘဝအဆုံးတန်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဘဝမှာအကျိုးပေါ်လာထို့တူပဲဒီဘဝဒုတိယဘဝမှာအကျိုးမပေးဘူးအခွင့်သာတဲ့ဘဝမှာအကျိုးပေးတာကြတာအပရပရိယဝေရဏိယလို့အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံဤအပြင်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအချိန်ပိုင်းဥပမာမယ်လက်ရှိဘဝမှာအကျိုးမိတ်မဲ့ကံသည်အကြောင်းမညင်ညွတ်လို့အကျိုးမပေးဘူးဆိုရင်အဟောတိကံဖြစ်တယ်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံသည်အကြောင်းမညင်ညွတ်လို့အကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုရင်အဟောတိကံဖြစ်တယ်တတိယဘဝကစပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်အတွင်းဒီအတော်အတွင်းမှာအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံသည်အကြောင်းမညင်ညွတ်လို့အခွင့်မသာလို့အကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်ဟောတိကံဆိုအိစ္ဆဝယဖြစ်တာပြောချိန်ကုန်သွားစေပစ္စည်းမှအိစ္ဆဝယဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကံတရားလည်းပဲအိစ္ဆဝယရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ကံတရားတွေအကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်နားလည်ထားပြီးတော့ထိုကံတရားတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အဓိကတွန်းအားပေးနေတဲ့ကိလေသာတွေကဘယ်သူတွေတုံးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟတဏှာဆိုတဲ့လောဘဥပါဒံဆိုတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့တရားတွေဟာဒီကံနေနဲ့တွက်ဖက်ပြီးတော့အကျိုးတစ်ခုထုတ်လို့နေပရိစ္ဆသဘောပတ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံလို့အမှန်မသိမှုသည်အဝိဇ္ဇာမသိလို့တစုံတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းသည်သင်္ခါရကံတရားအဝိဇ္ဇာကကိလေသာသင်္ခါရကကံတရားကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းပြီးဝိညာဏဆိုအကျိုးထုတ်တယ်အဲ့တော့ကံတစ်ခုတည်းကအကျိုးပေးလားဆိုမပေးဘူးဥပမာဘယ်လိုနားလဲရမလဲဆိုရင်တယစီလို့ပြောပါစို့သေးစီလေးဟာသူ့ဘာသူဒီတိုင်းထားရင်အပင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးမြေနဲ့ရေနဲ့ပေါက်ဆက်မှာသူကအညောင်းထွက်နိုင်တယ်အမြင့်သက်ဆင်းနိုင်အဲ့ဒါလိုပဲကံဆိုတဲ့သဘောတရားသည်ကိရိတာနဲ့ပေါက်ဆက်တဲ့အခါမှာသူဟာအကျိုးတစ်ခုထုတ်လုပ်နိုင်မျိုးစီတစ်ခုသည်မြေနဲ့ရေနဲ့ပေါက်ဆက်မှာအမြင့်သက်ဆင်းသလိုကံတရားဟာလေကိရိတာရဲ့အကူအညီရမှအကျိုးပေးနိုင်တယ်ယန္နာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိရိတာကိုပယ်သတ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ကံကိုပယ်သတ်တာမဟုတ်ပေမဲ့ကိရိတာပယ်သတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကံတရားကအလုံးမဖြစ်တော့
အဲ့ဒါကိုကိရိတာနိရောဓိကမ္မနိရောဓောကိရိတာချုပ်သွားရင်ကံချုပ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့ကံဆိုတာပယ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိရိတာကပယ်လို့ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကံဆိုတာလုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီလုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အရာဟာပြန်ယူလို့လည်းမရဘူးပြင်လို့လည်းမရဘူးပြီးသွားပြီလေပြီးသွားတဲ့အရာတစ်ခုဟာပြင်းရင်လို့လည်းမရဘူးပြန်ယူလို့လည်းမရကိရိတာဆိုတာတော့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်လို့အနုတ္တယဆိုတဲ့ကိရိတာကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ထိုကိရိတာဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ကိရိတာချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်ကံတွေဟာလုံးဝဖြစ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တဏ္ဏဥပါဒံဆိုတာကံတရားဘဝကမ္မဘဝဆိုတဏ္ဏဥပါဒံဆိုတာကိလေသာကမ္မဘဝကခန္ဓာရာအဲဒီမှာလည်းပဲကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးဇာတိဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုထုတ်လို့တာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အချင်းချင်းမှတ်ထားဖို့ရာဘုရားရဲ့တရားတော်ရာဘဝကိုဘယ်သူထုတ်လို့တာရောလို့ဆိုရင်ကံကံလို့ပြောကြပေမဲ့ကိလေသာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဖြစ်စေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ထားပရိသတ်တို့ပဲယကိလေသာနဲ့ကံတစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုထုတ်လို့တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကံတရားနဲ့ကိလေသာဘယ်ဟာပိုကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုရင်ကိလေသာပိုကြောက်စရာကံဆိုတာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ကောင်းတဲ့လို့ရရှိတယ်မကောင်းတဲ့ကိလေသာဆိုတာတော့အကုသိုလ်တသက်ပဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်တသက်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုဖယ်နိုင်လို့ရှိရင်ကံနေဟာအလုံးလုံးဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်။ဒါကြောင့်ကမ္မဝါဒကံတရားကိုလက်ခံထားတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်တွေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမနဲ့ညီဘယ်လိုနေကြမလဲ။ရသောအဖြစ်လူတွေဟာအတိတ်ကံပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ကံကောင်းတယ်ကံမကောင်းဘူးလို့ပြောနေကြတယ်ပစ္စုပန်မိမိရဲ့လောရက်ကိုအလေးနဲ့ထားတာသိမရှိတာ။နော်။စီဘာဥစ္စာတုတ်တဲ့ချမ်းသာလို့ရှင်နဲ့အတိတ်ကံကိုမျောမှန်းပြီးကံကောင်းတယ်လို့ပြောကြတာ။ပစ္စုပန်ပါရီလုံနေတယ်ဆိုတာသိမစင်သာဘူး။အေးပစ္စုပန်ဘဝမှာအခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းကံဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ညှိတွားကြတယ်။သို့တော့ပစ္စုပန်ဘဝမှာကိုပါရိလှုပ်တယ်ဆိုတာတော့အလေးနဲ့သိမထားအဲ့ဒါဟာမှန်ကန်မှုမရှိဘူးအတိတ်ကကိုပါလှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိနိုင်ပေါ်ရမရှိဘူးသို့တော့မှန်ဆလို့တော့ရမှန်ဆတာကိုအနုမနဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်လက်ရှိဘဝမှာတော့ပစ္စခဉာဏ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ် direct knowledge လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်လက်ရှိဘဝမှာကိုယ်ဘာတွေလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိလို့ရတယ်။အတိတ်ဘဝတုန်းကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိလို့တော့မရဘူး။သို့တော့မှန်းဆကြည့်လို့ရ။လူတယောက်ဟာဒီဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်။သူ့ရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝဟာဟာသူစူးစမ်းလို့လည်းရနိုင်တယ်။အသိဉာဏ်နဲ့လည်းရနိုင်တယ်။သို့မဟုတ်ကံကပေးလို့လည်းရတယ်။ကျောင်း၃မျိုးဆိုတော့ကံဉာဏ်ဝိရိယကံတသက်ပြီးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းကြတော့မွေးလာကြတဲ့အဓိဋ္ဌုဟာတထေးအိမ်မှာသွားမွေးတယ်အဲ့ဒါတော့ကံပြီးတာပဲတသက်တထေးအိမ်မမွေးဘူးတမန်စမ်းနိုင်ရုံတောင်းနိုင်ရုံဘွားကကိုကိုယ်တိုင်ပညာသင်နေစူးစမ်းတယ်ရှာဝေးတယ်ဆိုရကြတော့ညံ့တဲ့ဝီရိယအစွမ်းစားနဲ့လည်းရတာပဲပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာကံကြောင့်ရတာတစ်ခုရှိတယ်ညံဝီရိယကြောင့်လည်းရတယ်ညံဝီရိယဝီရိယကြောင့်ရတာကိုမြတ်စွာဘုရားကဝီရိယဓိကဥဋ္ဌာဏဓိကတိဟိဆိုတာနော်သေတာဝက်ခိတိဟိချွေးဆက်ဆက်ယူထွက်အောင်လုံးလဝိရိယစွမ်းအားနဲ့ရတယ်လို့
ကျိုးစားအထောက်ဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာရဖို့အတွက်ဥဋ္ဌာဏတံ္မာကျိုးစားအထောက်ရမယ်လို့တို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။သို့တော့ကံပေးလို့ရပြီဆိုတဲ့အားကြတော့အလွန်ကြီးမကျိုးစားရပဲနဲ့ရတယ်။ခဏလူမွေးကလေးကတထဲအိမ်တော့မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဘာမှမလုပ်ရပဲနဲ့သူ့အတွက်ဆင်းနဲ့အကုန်လုံးဖြစ်တယ်။စားစရာလေးစရာသွားစရာလာစရာအကုန်လုံးမိဘချမ်းသာတဲ့ညအမွေအနှစ်တွေအားလုံးဟာသူ့အတွက်အလိုလျောက်သူ့ဟာပန်းဆိုင်မိသားဖြစ်တယ်။ဒါတော့ကံပေးတာတသက်ပဲနော်။ကံပေးတာတသက်ပဲ။အေးညာနဲ့ဝီရိယပေါင်းဆက်လို့ကံကလည်းကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်တဲ့ကြည့်ပွားတဲ့တွေ့တဲ့တယ်။ကံကိုဉာဏ်ဝိရိယအကူအညီနဲ့လုပ်လိုက်တဲ့အခါကြည့်ပွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါနသမ္ပုဒ္ဓတိဘောဂဏိတဲ့။လူတွေရရှိခံစားရတဲ့စိစိမ်ဥစ္စာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာအတိတ်ဘဝကဌာနကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့သာရတာဖြစ်တယ်။ဒါလည်းတေချာစဉ်းစားကြည့်မှတ်နေ။ဘာကြောင့်လို့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာရခြင်းလို့ကြိုးစားအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်စီဝါဥစ္စာရရလားမရဘူး။ဖာကံမှာမြေကြီးအောင်ရောက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲ။နော်။ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့သာရေမဆေးကြောက်ကလေးပါလေးတွေ့ပြီးတော့စားနိုင်တော့နိုင်ဖြစ်သွားတာ။ဘာမှမရဘဲနဲ့မြေကြီးအောင်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ရှင်ပြန်ပြီးတော့လုပ်တဲ့အခါမှာကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရတယ်။ရာဓုကုံသိစိစိဥစ္စာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကံပါတယ်နော်။ကံပါတယ်။ကံဆိုတာအကတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူး။လူကြီးနဲ့သီးလို့ရတဲ့ဟာပြောတာမဟုတ်ဘူး။ကံပါလာလို့ရှင်အခွင့်အလမ်းကသူ့ဘက်ရောက်လာတယ်။နော်သူ့ဘက်ရောက်လာ။တော်တာမတော်တာတဲ့သူ့ဟာအခွင့်အလမ်းကသူ့စီရောက်လာ။တချို့ကြတော့ဘလောက်ပဲတော်တော်မိုးပြန်အောင်တော်နေအခွင့်အလမ်းပိတ်သွားအဲ့ဒါကြတော့ကံလို့စဉ်းစားမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်ကျမကြီးကောင်းတယ်ဆိုရင်လူတွေပြောကြတယ်လေဒါနကောင်းတယ်ဟိုဘဝသီလတွေကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့အသက်ရှိတာကျန်းမာတာ ਨੇ ပြောကြအဲ့ဒါအနုမာနလို့ခေါ်တယ်အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုဖော်ထုတ်တာ inference လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တယ် inference to write knowledge မဟုတ်ဘူးသူကတချမ်းပဲအသိအနုမာနဆိုတာတချမ်းပဲပဲအသိဘာလို့သိလို့ဆိုတော့အကျိုးတရားကိုသိတယ်အကျိုးတရားကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုဖော်ထုတ်တာဒါဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဒီဘဝမှာရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှလှပပမျက်နှာကြည်ကြည်လင်းလင်းပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ့ဩဟိုဘွားတုန်းကမေတ္တာရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမေတ္တာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှတ်စလို့ရတယ်အကျိုးကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းမှတ်စအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့လည်းအကျိုးကိုပြောလို့ရတယ်ဥထွန်းလွင်ကြီးမသိခင်ကပြောတယ်မဟုတ်လားပင်လေထဲမှာလေဖိအားနဲ့ရဝန်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်ပဲနေမုံတိုင်းဝင်နေမယ်ဆိုပစ္စပန်ကြည့်ပြီးအနာဂတ်ကိုဟောတာအဲ့ဒါကြတော့ပစ္စပန်အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုဟောလို့ရလူငယ်လူရွယ်လေးတွေလည်းလိမ့်လိမ့်မာမာနဲ့ကြောင်းမမှန်တက်တယ်မိဘဆရာစကားနားထောင်နေစာကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေတွေ့ပြန်တော့လေအော်ဒီကလေးလေးကြည့်ရင်တော့ကြီးပွားအောင်မှာပဲတို့ပြောကြတယ်ဒါလည်းဘာကိုကြည့်ပြောတာလို့ဆိုပစ္စုပန်ကိုကြည့်ပြောပစ္စုပန်ကြည့်ပြီးတော့လဲအနာဂတ်ကိုပြောလို့ရတယ်အကြောင်းကိုကြည့်ပြီးအကျိုးပြောလို့ရတယ်အကျိုးကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းကိုဖော်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါကိုအနုမာနလို့ခေါ်တယ်အနုမာနသည်နှစ်ခုရှိတယ်ဖလာနုမာနကာရဏနုမာနနော်အကျိုးကနေအကြောင်းကိုရှာတယ်အကြောင်းကနေအကျိုးကိုရှာတယ်အဲ့ဒါတချမ်းပဲdirect knowledge သတ္တယတိအဲ့တော့ဘုရားဝန္တဝင်သူတော်ရှင်နေအနေနဲ့ကံတရားရှိတယ်ဆိုတာ
ကမ္မတက္ကတာတမ္မဒိဋ္ဌိအမြင်ဉာဏ်ရှိသည့်အားလျော်စွာကံတရားကိုလက်ခံထားကြတယ်လက်ခံထားသည့်အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ကောင်းတာလို့ဖို့ကြိုးစားလာတယ်မကောင်းတာတွေရှောင်မှုဒီလမ်းကြောင်းကလူတော်လူကောင်းအဖြစ်ကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်တယ်ကမ္မတက္ကတာတာမတိတ်အဲ့တော့အတိတ်ကံကဘာတွေလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ပစ္စုပန်အခြေအနေကြည့်ပြီးကိုယ့်ရင်ထဲမှာမကောင်းတာမလုပ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲအဓိကကတော့ကိုသိနိုင်တာဒီဘဝကိုသိနိုင်တယ်အတိတ်ဘဝကိုမသိဘူးအဲ့တော့ဒီဘဝမှာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသိပြီးဒီဘဝမှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုရှောင်ပြီးကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့အတိညာနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တယ်။ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောတာရှိတယ်။ကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပောပုံဉ္စပပိဉ္စယမေသောကုရုတိဣဒ္ဓဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာလူသားတယောက်ဟာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်။အဲကိုယ့်ကိုယ်ပဲပြန်ကြည့်။ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကစပြီးယခုချိန်ထိအာကောင်းတာလည်းလှုပ်တာပဲမကောင်းတာလည်းလှုပ်တယ်အဲ့တော့ကောင်းမကောင်းဆိုတာပါလေအကျဉ်းင်းပြောရင်လောဘနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ဒေါသနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်မောဟနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်မကောင်းဘူးအိတ်တာနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်မစ္စရိယနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်မကောင်းဘူးနော်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာမကောင်းဘူးကိုယ်ထိခိုက်တဲ့အလုပ်တွေမကောင်းဘူးသူတော်ဘာထိခိုက်တဲ့အလုပ်တွေမကောင်းဘူးထင်ရှားတာပြောရမယ်ဆိုရင်အရက်သေးစားတောက်စားတယ်တောက်ပြီးဘိုင်မောက်ပြီးအိတ်နေတယ်ဘသူထိခိုက်ကိုထိခိုက်တယ်ကိုထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးဘာတွေထိခိုက်တော့မူရင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရသည်ရလိုက်တဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းလည်းဆုံးရှုံးသွားဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒါကြောင့်ကိုထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးသူများထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးနှုတ်လုံးထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြည့်ရှိမရှိဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးအမကိုသိရှိနားလည်ဖို့ရာအရေးကြီးဆုံးပဲလူဝါရလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီတသိနားလည်တဲ့မိမိတို့ယုံကြည်ရာကိုယ်ွယ်ရာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဆရာတော်တွေဆရာသမားတွေထံချင်းကပ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာရောအကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာရောအပြစ်ရှိတဲ့တရားကဘယ်ဟာရောအပြစ်ကိန်းတဲ့တရားဘယ်ဟာကလုံတဲ့နံဘယ်ဟာကမလုံတဲ့မူဘယ်ဟာလုံမှချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ဘယ်ဟာလုံရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရတယ်ဆိုတာတွေကိုမေးမြန်းပြီးတော့မလုံတဲ့နာကိုရှောင်ခြင်းလုံတဲ့နာကိုလုံဆောင်ခြင်းသည်ယခုပစ္စုပန်ဘဝမှာလုတ်ရမယ်လုတ်ဖယ်ဖြစ်တယ်ဒါကအရေးကြီးဆုံးပဲအတိတ်ဘဝတုန်းကအတိတ်ကနေပါတွေလုတ်ခဲ့တာတွေစဉ်းစားမနေနဲ့အတိတ်ကပြီးခဲ့ပြီနော်အတိတ်ကပြီးခဲ့ပြီခုလက်ရှိဘဝမှာကိုယ်ပါတွေလုတ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ပဲအရေးကြီးဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဥပောပုံဉ္စပပိဉ္စယမေသောကုရုတိဣဒ္ဓအမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီဘဝမှာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲ့ဒီလူကောင်းတာမကောင်းတာလုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတင်းကြီးတတသကံဟောတိတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကုသနာမှာဖြစ်သွားမကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကုသနာအဲ့တော့ဘာလုပ်လို့ကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းတာလုပ်လို့ကုထဲမှာရောက်သွားပြီကိုယ့်ရဲ့ဒါဖြင့်ကံတရားကကိုလုံးလိုက်တဲ့အလုတ်ကဖေရောက်သွားတာတုံးလို့အုံနောက်ထဲမှာလားနှလုံးသားထဲမှာလားအုံနောက်ထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအုံနောက်ပြက်သွားလို့အဇိုင်းမာယောဂဖြစ်တိုင်းအကုသိုလ်ကံတွေကုသိုလ်ကံတွေပျောက်ကုန်မှာပေါ့နှလုံးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှလုံးကိုခွဲစိတ်ကုသရင်ပျောက်ကုန်မှာပေါ့အဲ့တော့အုံနောက်ထဲလည်းမရောက်ဘူးနှလုံးသားထဲလည်းမရောက်ဘူးဘယ်ရောက်သွားလဲစိတ်အစင်စိတ်အစင်နေမှာဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်စင်ကြီးကသွားနာပဲလေအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်စင်ကြီးထဲမှာကမ္မတ္တတိတွေရောက်သွား
စိတ်တသန္တိလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဖြစ်စင်တယ်မှာရောက်ဆိုလိုတာကဒီလေထင်ရှားတဲ့ဥပမာပြောရလို့ရှင်ကိုယ်ဖိုက်ထဲမှာ CCTV တတ်တာเนาะမဟုတ်တာလို့ရင်မဟုတ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကထင်းနေတယ်ဒါသူများမသိဘူးဘောဟုပဲသိတယ်เนาะကိုမဟုတ်တာလို့ရင်ကိုမဟုတ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကဒီမှာရှိနေမှတ်တမ်းရှိသွားပြီကောင်းတာလို့ရင်လည်းကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေမှတ်တမ်းနေရရှိနေမှာပဲကင်မရာနဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ကင်မရာနဲ့မှတ်တမ်းတင်လိုက်သလိုပဲတဘာဝတရားကကိုယ့်ကိုမှတ်တမ်းတင်မိသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကဖျက်ချင်လို့မရဘူးဘာလို့လို့ဆိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးသွားပြီလေမှတ်တမ်းတင်ပြီးလို့ CCTV ကမှတ်တမ်းတော့ဖျက်လို့ရတယ်ကိုရင်နဲ့စိတ်အစင်ထဲမှာဖြစ်သွားတာဖျက်လို့မရတော့ဘာကြောင့်လို့ဆိုနောက်ထပ်အသိပဲလာတော့တာအဟောမဟုတ်တော့ဘူးလေဒါကြောင့်မို့ဒါဝတိထားဖို့မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်ဟောတာကြည့်တင်ညိတတသကံဟောတိပဲကိုလုံးလိုက်တဲ့မကောင်းမှုကောင်းမှုသည်ကိုပိုင်နာဖြစ်သွားတယ်ကိုစီရောက်သွားပြီကိုပုံရိပ်တွေအနေနဲ့သိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒါဖြင့်ပုံရိပ်အနေနဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာထဲမှာသာသိမ့်ပြီးတော့နောက်ဘဝကျတော့လွတ်သွားသလားဆိုတင်စာအာရယခိစတိအဲ့ဒါပါသွားမှာတဲ့နဘဝဘာပါသွားဒီဘဝထားခဲ့တာကကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေထားခဲ့ရမယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထားခဲ့ရမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေယာဓုကုံသိင်းတွေစီစဉ်ဥစ္စာတွေအလုံးထားပြီးသွားတိုးတော့ကိုယ်နဲ့အတူပါလာမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်တည်ပါလာမှာပဲဖြစ်တယ်ဟောတင်သတ္တအနုကံဟောတိသာယဝအနပါယိနိလူသွားလေရာရာလူရဲ့အရေးဟာပါနေသလိုပဲတဲ့ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ဒီဘဝတန်တရားမှာပါနေမှာပဲဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကံအကြောင်းတရားပဲเนาะအဲ့တော့အတိတ်ကံတွေကိုမစင်းစားနဲ့တလောက်ကြီးကိုအခုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုရနေတဲ့အချိန်လေးမှာကိုယ့်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုယ်ထဲမရောက်အောင်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေရအောင်ကိုယ့်အကိုပဲလုပ်အောင်ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေများလာရင်တဏှာမှာမကောင်းတာတွေပဲဖြစ်မှာပဲကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေရောက်မှကောင်းတဲ့အာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတိပိဆုံးမတယ်အတ္တမင်းစေပြည့်ရန်စင်ညာနတ်နံပပေနတန်ယုစီကိုကိုစဉ်းစားခိုင်းတာလေမင်းကိုမျက်နှိုးသလားနော်ကိုကိုကောင်းစားစီခြင်းသလားကိုကိုရဲ့တမိုးထားသလားကိုချမ်းသာတာကြည့်ခြင်းသလားဆိုရင်ဘာလို့ကမျက်နှိုးတယ်တမိုးထားတယ်ဆိုရင်နန္နံပပေနတန်ယုစီမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမရောက်စေနဲ့မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုယ်စီမှာမထင်စေနဲ့ဒါတော့ကိုယ်လုံးလို့ရတာနော်အတိတ်ဘဝဟာပြီးခဲ့ပြီကိုယ်ပြင်လို့မရတော့ဘူးအခုဘဝမှာကိုယ်ပြင်လို့ရကိုယ်ကြိုက်တဲ့ပုံရိပ်ကိုယ်ပြင်လို့ရဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေဟာကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ကိုကောင်းမှုကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတယ်ကိုဆိုးတာလည်းကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိဆိုရတယ်အင်္ဂလိပ်လို we are our own architect เนาะကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုယ့်ကိုပြင်လို့ရဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုကြိုက်တဲ့ပုံတိုင်းကိုယ့်ကိုပြင်လို့ရခုခေတ်လည်းပဲပလတ်စတစ်ဆာဂျရီတို့ဘာလို့သွားပြီးနှာခေါင်းသွားပြင်ရတာနဲ့မေးရိုးသွားပြင်ရတာနဲ့မျက်လုံးပြင်ရတာတွေအများကြီးပဲလေပြင်ထားကြတာပြင်လုံးတော့ဖင်ချွန်းဆိုတာရှိသေးတယ်ပြင်လုံးကကြည့်တော့လည်းမကောင်းသို့တော့တကယ်ပြင်ရမှာကစိတ်ကိုပြင်ရမှာနော်စိတ်ကိုပြင်ရမှာရုပ်ပုံကိုပြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြင်မှသဘာဝကိုအလှပဆိုတာတွေးမှာဖြစ်တယ်ယေရှုဗျာက
เอกูกูปิดနိုင်လို့ရှင်အကောင်းဆုံးဘုန်းကြီးတို့တွေကိုးကွယ်နေတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဟာလေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိမ့်မတိုင်မီကသူ့ကိုသူပုံပြင်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူဟာအထွတ်ထိပ်ရောက်နေပြင်ဆင်မှုရဲ့အထွတ်ထိပ်ရောက်နေဒါကြောင့်ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားသူမိရာရဲ့သိရဲ့အခြေအနေပစ္စုပန်အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုဝေဒာတလိခတ်စလို့ပါဝေဒာကတ်ရှားသည့်ဥရုကိုညှို့ဆို့သလိုပဲဟာသူမိရာရဲ့သိဟာနဲ့နှစ်ပေါင်းကဘာပေါင်းလေးသိန်းချေနဲ့တသိန်းကျော်တဲ့ခါမှာဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာလဲဆိုပစ္စုပန်သူရဲ့သန္ဓေလို့ဝိရိယစိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်မှုနဲ့ဝိမာသဆိုလဲအသိပညာလေးကိုကြည့်ပြောဘယ်နှစ်မုံတိုင်းဝင်လိုက်မဲ့ဆိုတာပါကြည့်ပြောပင်လေထဲမှာရေပြာနေရဝန်းနဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေတာကိုကြည့်ပြီးပြောတာပဲလေအဲ့ဒါကို prophecy ဖြာထိတ်စကားဆိုတာအနာဂတ်အတွက်ဟောတာခဏခေတ်တော့ပြောလို့ရသေးတာမြတ်စွာဘုရားလိုထူးခြားထမြင့်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပစ္စုပန်လောကကိုကြည့်ပြီးဖြာရေးစကားပြောကြတာဟာအနာဂတ်ကိုဟောညွှန်းဆိုပြီးတော့ဟောလိုက်တာဖြစ်တယ်။သူမိရာယတိရဲ့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့သန္ဓေကျိုးပန်းအထုံးမှုဝိရိယသူရဲ့စိတ်ဓာတ်သူရဲ့အတိညာဏ်တို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ကောရမဘုရားဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတာကိုကျွပြီးပြီးတော့ဟောကိန်းထုတ်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါသူလည်းပဲငကိုတော့ကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ပုံဖော်လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးဘုရားထီအောင်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဝသဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ We are our own architect ငါဟာငါ့ရဲ့ပုံဖော်မဲ့ဆရာငါကိုယ်တိုင်ပဲကိုဘွားကိုပုံဖော်ရမှာဆိုတာလေးကိုမမေ့ပဲနဲ့ကိုဘွားကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့အညီပုံဖော်ဖို့ကြိုးစားကြပါနော်အကောင်းဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားသည့်အချိန်ကိုကိုပုံဖော်ပြီးတော့ကြိုးစားလို့ရပါတယ်နံပါတ်1အရေးကြီးတာကသန္ဓေဖြစ်ခြင်းနဲ့သန္ဓေဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးနဲ့တင်ရမလားမရဘူးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဝီရိယဆန္ဒဝီရိယနှစ်ခုနဲ့တင်လုံတော့ပြလားမလုံတော့သေးဘူးလုံတဲ့အခါမှာနော်အခက်အခဲဆိုတာကြုံတတ်တယ်အခက်အခဲကြုံလာလို့ရှင်ထိုးအခက်အခဲပေါ်မှာကြော်လွားနိုင်ဖို့စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုတာလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါတိုင်းဟာအသိဉာဏ်ပါဖို့လိုအပ်တယ်။စူဇန်ဆင်ញင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့ပြီးကြိုးစားရင်လည်းမအောင်မြင်တတ်ဘူး။ဒါကြောင့်မို့ဝိမန္တစူဇန်နဲ့ဉာဏ်လေ့လာသုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်မျိုးရှိရမယ်။ဩသန္ဓေရှိမယ်ဝိရိယရှိမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မယ်ဝိမန္တဆိုရက်ရာရှိမယ်ဆိုရင်အတိတ်တုန်းကကိုယ်ဘာဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပစ္စုပန်ဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်အောင်ကောင်းအောင်ပြန်မယ်ဆိုတာကိုတတိချက်ထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါဘုရားဘာသာတို့ရဲ့အခွင့်အရေးပဲဒီပြင်ဘာသာတရားတွေသွားမေးကြည့်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကြော်တော်ကြဘာမှပြင်လို့မရဘူးနော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘာပြင်လို့ရအောင်မလို့မရတော့ဘူးဘုရားကြိုက်တဲ့အတိုင်းနေဖို့ပဲရှိတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြားဖြစ်သွားဘုရားဝတ္တရမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြားဆိုတာမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့သန္ဓေကိုယ့်ရဲ့လုံလဝိရိယကိုယ့်ဘာကိုဆုံးဖြတ်ချက်နော်လှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ဒါတွေကိုအတိမပြုထားတဲ့အသိအမြင်ရတဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်ပြင်မူစ조사ကြရမယ်မ조사ရင်တော့နော်ทีลัญญองหาเปี่ยวต่อมาเว้ยဖြစ်တယ်ဗောเอဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့ကမ္မဝါဒမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာဗုဒ္ဓမအရေးကြီးတယ်
မကောင်းတာလုံးမိပြီးရင်ဘုရားဘာသာမှာစိတ်ညစ်နေเสียမလိုဘူးအမှန်သိဖို့ပဲလိုတယ်လူတယောက်ဟာဒီဘဝမှာမကောင်းတာလှုပ်တာလည်းရှိတယ်ကောင်းတာလည်းလှုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလှုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်လုံးဝမှာကပါတော့ကိုယ့်ကိုယ်တမိုးထားရင်မကောင်းတာထပ်မလှုပ်ဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်မကောင်းတာမလှုပ်နဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လဲဆိုရင်နာဟိတံသူလကံဟောတိဒုက္ခဒုက္ခတကာရိဏမကောင်းတာလုပ်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့မကောင်းတာလုပ်ပြီးကောင်းတာရခြင်းလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ကောင်းတာရခြင်းကောင်းတာပဲလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒုက္ခကိုလိုခြင်းကောင်းတာလုပ်ဒုက္ခကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတာကိုပဲလုပ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာနော်အဲ့တော့ဘလောက်ကျင်နှက်ဆရာကောင်းဘလောက်ကျင်နှက်ဆရာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြဆိုပြီးလက်မြောက်ပြီးအရှုံးပေးဆရာမလိုဘူးကို့အလိုကြပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမနဲ့အညီကို့အလိုကြကို့ကြိုက်တဲ့ပုံကို့ဖော်လို့ရကို့ကြိုက်တဲ့ပုံကို့ကြိုက်တဲ့အတိုင်းကို့ပုံဖော်လို့ရတယ်ကုသိုလ်ကိုကံအကုသိုလ်ကံလို့နှမျိုးရှိတဲ့တယ်လေအကုသိုလ်ကံကလည်းပဲကြောက်เสียကောင်းသလိုကုသိုလ်ကံကလည်းပဲမျက်နှိုးเสียကောင်းအကုသိုလ်ကံလုံးရင်တော့ဆိုးကျိုးရမှာပဲကုသိုလ်ကံလုံးမှကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမသွန်သင်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်မလုံးမိဖို့ဟာအမတမအရေးကြီးဘုရားဝတ္တဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့ဆုတောင်းတာနဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့ဆုတောင်းတာဆူတောင်းတာကိုတူတယ်လို့တချို့ကထင်တယ်မတူဘူးဘုရားဗတာရိဆူတောင်းမှုကတော့ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးတဲ့အခါဒီကောင်းမှုကြောင့်ဘာဖြစ်ပြရစေကိုလှုပ်အားကိုကိုတမိုးထားတဲ့သဘောပဲရှိတယ် God bless ဘုရားသခင်က blessing ပေးတော်မူပါဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတောင်းလို့ကတော့ရှားတယ်လို့တော့မကြဘူးဘူးเนาะကြရလို့လည်းမကြဘူးတောင်းကြည့်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်ကတော့ကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတန်မိုးရှိတဲ့စွမ်းအားတွေကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လူတွေကထင်တယ်ဌာနလုံးမှကုသိုလ်ဖြစ်တာလားနော်ဆိုတော့အဲ့လိုကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဌာနကကုသိုလ်တစ်ခုအနေနဲ့သာပြောတာအရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုချင်းတရားအရေးကြီးတယ်။နံပါတ်၁သီလဆိုရယ်ကိုချင်းတရားအရေးကြီး။ဘာကြောင့်အရေးကြီးတော့ဆိုတော့ကုသိုလ်မန္တမြတ်ကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွာရှိတာသီလသာလည်းဖြစ်တယ်။သီလကုသိုလ်ဟာသာလည်းကုသိုလ်မန္တမြတ်ကိုထိမ့်တာ။ဒါကြောင့်မို့သီလကိုဥပဒါရဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ချင်းသိစီသည်တင်ကြီးရွှေခွဲမှာသာတီးတယ်လို့တန်မိုးရှိတဲ့ကုသတရားတွေဟာသီလပေါ်မှာတီးတယ်လို့ဆိုတာသီလကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲကုသပဲသီလပြည့်ပြားပြီဆိုရင်တခြားကုသတွေလည်းရိုးကြပြည့်စည်သွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီသီလဟာဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံတာတော့ဆိုလို့ရှင်အရှက်တရားနဲ့အကြောက်တရားဟိရိဝတ္တပနှစ်ခုပေါ်မှာအခြေခံတယ်အရှက်အကြောက်ရှိဖို့လိုတယ်အရှက်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့ဆိုမဟုတ်တာလောရမှာရှက်တယ်မဟုတ်တာကိုယုံမုန်းတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဟိရိလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်တာလောရမှာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဟိုမဟုတ်တာလောရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အပြောဆိုခံရမှာကြောက်တယ်ဝတ္တပအဲ့တော့ဟိရိဆိုတာကိုယ်တိတ်ခါကိုယ်ထိန်တာဝတ္တပဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတာမခုရှိမကိုကိုလည်းထင်ရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းလေးစားလူဆိုတာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေကိုချင်းသီလရှိဖို့အတွက်ဟိရိနဲ့အတ္တပရှိဖို့လိုတယ်ဟိရိဆိုတာသူများကိုရှက်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာလောကမှာကိုစိတ်ကကိုမနှိမ့်မြို့တာဟိရိနော်ပတ်ဝန်းကျင်

စိတ်ဖြူစင်အောင်ကိုယ်ကိုထားဖို့လိုတယ်ကိုယ်တဏ္ဍမှာဘာတွေတိုးတက်အောင်လုပ်ရမလဲဆိုရင်တတ္တာဆိုတဲ့ကံကံဤကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဘုရားတရားသံဃာကိုယုံကြည်တဲ့တတ္တာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုစိတ်ကြည်နူးမှုတွေကိုယ်တဏ္ဍမှာမကြာခဏဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဝီရိယမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာရင်တွန်းထုတ်ဖယ်ရှားမယ်ဥပမာမဲစိတ်ဆိုးတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသကိုလက်မခံနဲ့တွန်းထုတ်ဖယ်ရှားစိတ်မဆိုးအောင်နေရမယ်စိတ်ဆိုးလိုက်ရင်လည်းဖယ်ရှားပြရဒါဝီရိယကုသိုလ်မဖြစ်သေးရင်လည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်ပြီးရင်လည်းတိုးတက်ဥပုပ်တစ်ခါမှမဆောင်ဘူးသေးဘူးဆိုဆောင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဆောင်ဘူးရင်လည်းခဏစက်တိုက်စက်တိုက်ဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားဒီလိုဆိုလို့ပေါ့နော်ဝီရိယတတိဆိုတာကိုယ့်အခြေအနေကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်တာတတိတမာတိဆိုတာစိတ်တွေလေလွင့်မနေအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်အားတွေကိုစုစည်းပေးတာတမာတိပြီးတဲ့အခါကျတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးလုံးသိနေတယ်မလုံးသိနေတာခွဲခြားသိတာကပညာလို့အဲ့ပညာရှိအောင်ဒီကုသိုလ်တရားတွေဟာအရေးအကြီးဆုံးကုသိုလ်တရားတွေပဲဖြစ်တယ်။တတ္တာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရား၊ဝီရိယဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရား၊တတိဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရား၊တမာတိဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရား၊ပညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုယ့်ရဲ့နေမှာဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒါတွေဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နေကအကုသိုလ်တရားတွေဟာလျော့ပါပြီးတော့သွား။ဒီတရားတွေဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကာမိဆန္ဒလို့ဆိုတဲ့လောဘပြပါရဆိုတဲ့ဒေါသဒီနိဝရဏတရားတွေဆေးကြောတုတ်တဲ့မိသားဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာတတ္တဝီရိယတတိသမာဓိပညာဆိုတဲ့စိတ်စွာအားတွေဖြစ်အောင်နေထိုင်ခြင်းမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးရင်တိုးတက်များပြားအောင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီလိုအချိန်ပိုးပိုးပြီးတော့ဒါတွေကိုယ့်ရင်ထဲရောက်အောင်ဘသူလုံးဝမှာတော့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လုံးဝမှာဒါကြောင့်မို့အတ္တဟိအတ္တနောနာတော့ဆိုကိုလုံးရတာလေကိုလုံးရတာလေအများကြီးပဲပညာတတ်အောင်လဲကိုယ့်ဘကိုလုံးရတယ်ဆိုတာသိတယ်စားတယ်ဆိုတာလဲကိုယ့်ဘကိုစားတယ်သူများစားတာထိုင်ကြည့်နေလို့ဝမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘကိုစားမှာကိုယ်ဝအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံးဝမဲ့အလုပ်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲစူးစမ်းအထောက်အမယ်အဲ့တော့ကံတရားရဲ့အကျိုးပေးလေးတွေဟာလူတွေရဲ့ intention နဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်။နော်လူတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆက်လန်လေးတစ်ပုဒ်အချင်းချုပ်ပြောအောင်။ဖျားမပွင့်တဲ့တုံညကမ္ဘာမျိုးမှာပြည့်စင်ကဗုဒ္ဓတို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိတတ်တယ်။ယသိသူတော်စင်တွေတို့ပြည့်စင်ကဗုဒ္ဓတွေတို့ရှိတတ်တယ်။အမျိုးကောင်းသားနှစ်ယောက်ဟာပါရဏသီမှာဒီတကြွအနေနဲ့ဖြစ်လာကြစီပွားဥစ္စာထက်တဲ့နှစ်ယောက်ရှိတဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိထားတဲ့စီပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်အောင်စီပွားလုပ်တဲ့အနေနဲ့မလုပ်တော့ဆိုကြံကင်းကြီးကိုစိုက်ကြကြံပင်ကြီးစိုက်တယ်သူတို့ရဲ့စီပွားကြီးကြံမင်းဆိုင်ပြီးတော့ရောင်းတယ်တရက်တော့ညီလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြံခင်းသွားတယ်ကြံခင်းသွားပြီးတော့ကြံနေသွားကြည့်တာကြည့်တော့အဲ့ထက်ကရှင်းတဲ့ကြံသူ့အတွက်တစ်ချောင်းသူ့ကိုယ်အတွက်တစ်ချောင်းကြံနှစ်ချောင်းထမ်းပြီးတော့ပြန်လာအိမ်ပြန်လာလမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ပိစိကဘုရားတဆူနဲ့တွေ့တော့တွေ့လိုက်တာသောသောကတိနေတာမဟုတ်ဘူးဒီကြံယူလာတာသူစားဖို့သူ့ကိုပေးဖို့ယူလာတာပိစိကဗုဒ္ဓဆိုတဲ့သူတော်စင်တွေးလိုက်တဲ့အခါသူ့ရင်ထဲမှာတတားတရားဖြစ်လာဟောကြည့်ကုသိုလ်ဆိုရဖို့ရအတွက်ရင်ထဲကတတားဖြစ်လာဖြစ်လာတာနဲ့သူ့လက်ထမှာရှိတဲ့သူ့ပိုင်တဲ့ကြံညောင်းကိုပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ရဲ့တပိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီခိတ်တုံးကကြံနေကအစ်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အရေးတွေနဲ့
ခုခေတ်လို့အစ်စ်ပိတ်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောအစ်စ်ကိုအဝတခုနဲ့ဆုပ်ပိတ်ထားပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ထဲထဲမှာရှေးပလင်းလို့ကြံရည်တွေကသူ့အတူရှိနေအုံသီးတို့လို့အထဲထဲမှာအရေးထဲတဲ့ကြံအဲ့ဒီကြံစက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့တပိတ်ထဲလောင်းထည့်လိုက်တော့ပစ္စင်္ဂဗုဒ္ဓထိုင်ပြီးတော့ကြံရည်တွေဖုံးပြီးတော့သူဟာခြင်နူးတဲ့စိတ်တွေပီတိတွေရှင်နေကတရားတရားတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့သူ့ကြံညောင်းကိုလှူလို့အားမရတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုယ်အတွက်ယူလာတဲ့ကြံညောင်းကိုအကိုကတောင်းလို့ရှိရင်အဖိုးခါရင်လည်းပေးမယ်သို့မဟုတ်ကုသိုလ်ရဲ့အမျှရင်လည်းပေးမယ်သူ့ကိုယ်အတွက်ယူလာတာသူ့ကိုယ်ပစ္စည်းလို့ပဲသူသတ်မှတ်တယ်နော်သူမှမသိတာဆိုတော့ကောက်ကျက်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီသူ့ကိုယ်အတွက်ယူလာတဲ့ခြံချောင်းကိုလည်းဖွင့်ပြီးတော့တပိတ်ထဲလောင်းထည့်ပြီးပစ္စင်္ဂဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကခဏကတတပိတ်ဖုံးမွေးပြီးပြီးဆိုဒီကျမ်းရေကိုယူသွားခြင်းဒါနဲ့ဒီမျိုးကောင်းသားကအချိန်နေကြည့်ပြီးသူကဆုတောင်းလိုက်တယ်ပစ္စကဘုရားကိုကျမ်းရေလှူပြီးသူဆုတောင်းတာတော့ဗျာအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကျမ်းရေကိုတပည့်တော်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပိုင်တဲ့ခြံချောင်းကကျမ်းရေကိုအရှင်ဘုရားကိုလှူပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကုသကံရဲ့အကျိုးအားဖြင့်တပည့်တော်သည်လူဘုံနတ်ဘုံတို့မှာစည်းစိမ်ချမ်းသာလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာခံစားဆံစားရပြီးနောက်ဆုံးဘဝမှာအရှင်ဘုရားမျက်မှောက်ပြုတဲ့တရားမျိုးကိုမျက်မှောက်ပြုပါရစေနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့သူဖြစ်ချင်တာကိုပြောလိုက်တယ်ဒါ intention လို့ခေါ်တယ်ဆုတောင်းတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်နော်သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီကြံလူရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လေသူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်ခံစားပါရစေခံစားပြီးတဲ့နောက်ဆုံးကြရင်တော့အရှင်မြတ်သိတဲ့တရားမျိုးသိပါရစေလို့ဆုတောင်းတော့ပစ္စကဘုရားလည်းကဲတကားတောင်းတဲ့ဆုပြေပါစေဆိုပြီးသူ့ကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ရတဲ့ဉာဏ်ရည်တွေကိုယူပြီးတော့ပစ္စကဘုရား900နဲ့မျှဝေပြီးတော့ဖုံးမိတယ်နော်သူမြင်ရအောင်လဲပြတယ်အဲ့ဒါလို့ ਨੇပစ္စည်းကဘုရားနဲ့တွေ့လို့ကြံချောင်းနှစ်ချောင်းသလုံးလှူလိုက်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုယ်နဲ့တွေ့တော့မင်းပယ်သွားတာတော့ကြံငင်းသွားကြံငင်းသွားတာမြတ်မင်းကြံချောင်းလေးပါလိမ့်မယူခဲ့ဘူးလားလို့ဆိုတော့ရှင်းပြတယ်သူကကြံချောင်းနှစ်ချောင်းယူခဲ့တယ်ပစ္စည်းကဘုရားနဲ့တွေ့တယ်လှူခဲ့တယ်အခုကြံချောင်းလဲကျွန်တော်ကလှူရတာအာမရလို့ထပ်ပြီးတော့လှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြံအတွက်အဖို့ခလိုချင်တယ်ဆိုရင်ပဲအဖို့ခပေးပါမယ်ကုသိုလ်အမြလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကုသိုလ်အမြပေးပါမယ်ဆိုတော့သူ့ကိုကပြောတော့ငါကြံကြောင်းကိုလှူလိုက်တော့ပစ္စကဗုဒ္ဓဘာလို့တော့အခုကြံရည်တွေကိုတော့သဘိနဲ့ယူသွားပြီးပစ္စကဗုဒ္ဓ900နဲ့ညဝေပြီးတော့ဖုံးမေးတာကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာအခုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောနေတဲ့အချိန်သူရင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပီတိတွေဖြစ်တာဟာငါးချက်ညောင်းပစ္စကဘုရား900တောင်ဖုံးပေးတယ်ဆိုပါလားရင်ထဲကဒါသူကိုယ်တိုင်လှူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူ့ညီကလှူခဲ့တာအဲ့ဒီမှာပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့သူကဆူတောင်းလိုက်တာဘလို့တောင်းတော့ဆိုအဲ့ဒီကုသိုလ်ကောင်းမှုကြောင့်နဲ့ပစ္စကဘုရားအရှင်မြတ်သိမြင်တဲ့တရားဓမ္မကိုသိပြရစေတခွန်းနဲ့ပဲတောင်းတဲ့သူကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမပါဘူးပစ္စကဘုရားသိတဲ့တရားမျိုးပဲသိကျင်တယ်အဲ့လိုညီကိုနှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဆူတောင်းခြင်းမတူဘူးတယောက်ကတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာခံစားပြီးအဆုံးသုံးသောဘဝဆိုတာလေးပါသူကတော့ပစ္စကဘုရားသိတဲ့တရားပဲသိပြရစေလို့ဆုပါလိုက်အဲ့လိုနဲ့သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးရင်ထဲမှာကုသိုလ်အပြည့်နဲ့ဘဝဆုံးသက်သွားတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးနတ်ပြည့်ရောက်သွားကြတယ်။အဲတော့ကံဆိုတာအဲ့ဒါတော့ကိုလှုပ်တာတွေကကိုရတာ။အဲတော့နတ်ပြည့်ရောက်သွားတဲ့အခါနတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားလို့
နတ်သက်ကုန်တဲ့အခါမှာဘယ်ဘဝမှထာဝရနေလို့မရဘူးနတ်သက်ကုန်တဲ့အခါမှာလူပြည်ကိုပြန်ရောက်လာကြပြန်တယ်လူဖြစ်မွေးဖွားလာကြပြန်တယ်ကံအားလျော်စွာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိပဿနာဆိုပြာပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့သွားကြုံတယ်ဝိပဿနာဆိုပြာပွင့်တယ်ဝိပဿနာဆိုပြာကတရားဟောတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကလည်းပဲဗန္ဓုမတိဆိုတဲ့မြို့မှာသွားပြီးတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ပဲသွားဖြစ်တယ်အကြီးကအကြီးပဲအငယ်ကအငယ်ပဲဖြစ်တော့ဒီအကြီးရဲ့နာမည်ကသေနာတဲ့အငယ်ရဲ့နာမည်ကအပရာစီတာဆိုပြီးညီကိုနှစ်ယောက်အဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်ပြန်အကြီးလှုပ်တဲ့သေနာဆိုတဲ့အကိုကတော့ဝိပဿနာဆောဘုရားကျောင်းတော်သွားပြီးတရားနာတယ်မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးရှင်းလင်းဟောကြားပြီးမြတ်သောအချင်းချင်းမုံချင်းဤတွေကိုဟောကြားဆုံးမတဲ့အခါမှာသူရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာတရားတရားတွေဖြည့်ပြီးဒီအချင်းကိုချင့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေထက်တန်လာလို့မြတ်စွာဘုရားစီသင်္ကန်းဝတ်ပြရစေလို့ခွင့်တောင်းတယ်အေးဘသူကိုခွင့်ပန်စရာရှိတဲ့လူရှိရင်အဲ့ဒီလူစီကခွင့်တောင်းမအောင်လို့ဆိုတော့သူညီစီသွားပြီးပစ္စည်းတွေအကုန်လွှဲအပ်ပြီးသူကရှားဝတ်လိုက်တယ်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့ဝိပဿနာချင်းစဉ်ကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကယန္တပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်သူဆုတောင်းတော့ကလည်းပဲပစ္စကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်သိတဲ့တရားကိုပဲသိပြရစေလို့ तू ဆုတောင်းတာဒါကြောင့်မို့ तू ကနတ်ဘဝရောက်ပြီးနောက်ထပ်လူဘဝမြန်မြန်ပဲ तू ကသံဃာဝကလွတ်သွားညီလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတာတွေကို तू ထဲတောင်းလိုက်တဲ့အခါဝိပဿနာဆော့ပြားနဲ့တွေးတော်လဲပဲသူစိတ်ကမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးမိသားစုဘဝကိုမယုံထွက်နိုင်ဘူးမယုံထွက်နိုင်တော့သူ့ကိုသေနာဆိုတဲ့မထေရန်ချက်ကပြီးတော့နောင်တော်ကြီးကတော့ကိုယ်ဘဝကိုလွတ်ရလွတ်ချောင်းနိဗ္ဗာန်တရားကောင်းကိုချစ်ကြံကြိုးကိုအားထုတ်နေညီလေးကတော့နောင်တော်ကြီးလိုမလုံးနိုင်သေးဘူးတဲ့မိသားစုတန်ရောစင်နေနဲ့သူမလုံးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘဝကလွတ်ရလွတ်ချောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့သူ့ကိုလမ်းညွှန်ပါဆိုတော့သေနာဆိုတဲ့ရဟဏမထေရမြတ်ကအဲ့ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးမှုခန္ဓာကိုယ်ကြီးချောင်းဆောက်လှူလို့ပြောလိုက်တယ်သူညီကိုချောင်းဆောက်လှူခိုင်းသောသောလူဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲရတနာတွေစီချဲတဲ့အကောင်းဆုံးအလှပဆုံးကျောင်းတဆောင်ကိုဆောက်လို့လှူဒန်းတယ်လှူဒန်းရုံနဲ့မကဘူးကျောင်းပြဝုံပဝန်းကျင်မှာရတနာတွေချဲဖြန့်ပြီးတော့ထားတယ်နော်ရတနာတွေချဲဖြန့်ပြီးတော့ထားကျောင်းပြီးလို့သူ့နောင်တော်စီလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးမှုလျှောက်ထားပြီးပါပါကြောင့်လို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအသုံးပြုရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးကြီးတယ်လို့ကြားဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီကြောင့်မို့သတင်းသုံးပေးပါလို့ပြောခဲ့အဲ့တော့အကိုလုံးတဲ့သေနာမထေရမြတ်စွာဘုရားဆီလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းကြွလာပြီးတော့ကျောင်းသားရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားကျောင်းမို့မတက်ဖက်နဲ့ရက်နေရက်နေတော့ရှင်ဘုရားကြောက်ပါဘုရားဆိုလဲမြတ်စွာဘုရားမကြောက်ဘူးသုံးညိမ့်လောက်ရှောက်တဲ့အခါကျတော့သေနာမထေရကိုကြည့်လိုက်တယ်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ပါဇက်ကမပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားအမှုရာနဲ့ပဲပြတယ်အဲ့တော့သေနာမထေရကသိတယ်ငါညိဤတဲ့မြတ်စွာဘုရားမင်းရှောက်တဲ့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလောင်းထားတဲ့ယရနာတွေเจ้ามาซินท่าได้เยรณาปิสิริอ่ะอล่นมะเรเอ้อน่ะดิโอ้ญัสสวะพะยาถิ้งไหนมาหมอบูเด้เยรณาปิสิริโอ้ถิ้งมาหมอบูเด้อกะยวยดิไดนเต็ดนี่ไล

လောကလူတွေဆိုတာလည်းကောင်းတာဆိုယူချမှာလေအဲ့ဒါဘုရားကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုဆောက်ရှောက်လို့ရမှာတော့ဒါကြောင့်မို့မြတ်စွာဘုရားအမူအရာနဲ့ပြတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီတောင်ဝန်တွေကိုအကုန်လုံးတပီးတော့တောင်ဝန်ထားပါအရှင်ဘုရားနေယုံမဲတရင်သုံးယုံမဲသုံးပါဆိုပါမြတ်စွာဘုရားအကြောင်းမကြွာမြို့ရဲရွာတဲ့ကိုသူကသွားချိန်ညာတယ်သူ့မှာရွေချက်နှစ်ခုရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေဘုရားစီရောက်တရားနာအေးဓမ္မအတိတွေရကြမှာပဲပစ္စည်းလိုချင်လို့လဲလာပြီးတော့ယူတဲ့လူတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့တေသူတို့တရားနာပြီးပြန်ရလို့ရှင်ဓမ္မအတိညာနေရသွားလိမ့်မယ်သရနဲ့လာတဲ့လူရှိသလိုပစ္စည်းဥစ္စာလိုချင်လို့လာတဲ့လူလည်းရှိမယ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီယရဏပစ္စည်းတွေကိုဆင်းရဲတဲ့လူဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူနိုင်ခွင့်ရှိတယ်အိတ်တွေတောင်းနေတော့မယူရဘူးလက်နှစ်ဖက်ဆန့်တယ်လို့တော့ယူနော်တဲ့ဘက်ဆန္ဒတော်ယူပါဆင်းရဲတဲ့လူတွေကလက်တစ်ဖက်နဲ့ယူစားနိုင်တောင်းနိုင်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကြတော့လက်တစ်ဖက်ပဲယူအဲ့လိုမျိုးတွေရွာထဲမှာကြီးညာထားတာကြောက်တံပရမညာတွေအပြစ်ကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာကျဲဖြန့်ထားတယ်လာကြတယ်ဖခင်ကြောင့်တရားနာလာကြတယ်အေးရွှေကျဲမြေမြေနဲ့လာတယ်ရှရဏပစ္စည်းလိုချင်တဲ့လူကလည်းလာတယ်။ယူပြီးတော့တရားပါနာပြီးပြန်သွားတဲ့အခါဓမ္မအတိတွေရတယ်။အလုံးဟာအကျိုးရှိကြတယ်ပေါ့။အဲ့လိုနေပြီးတံမိုးချီမလာတဲ့ပရမယရဏတခွားသီးလောက်ရှိတယ်ပရမယကြီးတလုံးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်နေထိုင်ကုန်ပေးနိုင်မှချထားတာ။အဲ့ဒီကအယောင်ဟတ်တဲ့ဟာကအလုံးကိုကြည်နူးစရာကောင်းတယ်တဲ့။တရေကြတော့အဲ့ဒီပရမညာလူချင်းလို့ပုံနာတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာ။ပိယတကြာကတိုးပြီးဖျားနာထီအောင်လာတော့ခုနကเจ้าနကတထေးကကြည်နိုင်။ငါပရမညာကြီးယူရောမယ်ထင်တယ်ဒီကော။ငါပရမညာကြီးယူရောမယ်ထင်တယ်။ထင်တဲ့အတိုင်းပဲဖျားနာကပ်ပြီးတော့ခြေတော့ကိုရှ िख ိုးသလိုလိုလုပ်ပြီးပရမညာကိုအိတ်ထက်ထက်သွား။ပရမညာတို့ကြီးပါသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာကျောင်းတကတထေးကဒီပြင်ရွှေတွေငွေတွေရတနာတွေကိုလာတဲ့လူတွေယူသွားတာစိတ်မကွက်ဘူးဘယ်နှခါယူယူစိတ်မကွက်ဘူးသူပြောထားတဲ့အတိုင်းလက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူတယ်လက်တစ်ဖက်နဲ့ယူတယ်စိတ်မကွက်ဘူးသုံးချိန်သုံးကထပ်ပြီးရတနာတွေဖြည့်ထားဒီပရမညာကြီးတော့မယူပါစေနဲ့လို့တွေးတဲ့ခြားတဲ့ကပုံနာကြီးကလစ်သွားအဲ့ဒါကြတော့သူစိတ်မထိန်နိုင်တော့မထိန်နိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားကျောင်းပြီးမှချထားတဲ့ယရဏပစ္စည်းတွေယူတာတပီးတော့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြီးကြတော့တပီးတော့အလွန်ကိုနှမျောတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကပြောတော့ဆိုအေးကိုပစ္စည်းကိုကိုမပေးရင်ဘယ်သူမှ by force နဲ့ယူလို့မရအောင်လုပ်တဲ့နေရှိပါတယ်အဲ့ဒီနီးလောက်ပါလားလို့မြတ်စွာဘုရားနီးပေးလိုက်တော့သူသဘောပေါက်သွားတယ်။သဘောပေါက်သွားတော့ချက်ချင်းမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာဆူတောင်းတယ်။တပည့်တော်ပစ္စည်းကိုတပည့်တော်ပါဇက်ကနေယူတော့လို့မပေးလို့ရှိရင်ချင်းမြင်လေးတမြင်ကစားဘသူမှမယူနိုင်ပါစေတည်း။ဘယ်မီးမှမလောင်ဘယ်ရေမှမမျောဘယ်တခိုးမှမခိုးနိုင်ပါစေတည်းဆိုဆူတောင်းလိုက်တာ။အဲ့တော့ဆူတောင်းတာတွေကလည်း intention လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်လုံးရတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြောင်းပြုပြီးဆုတောင်းတဲ့အခါသူကမြတ်စွာဘုရားရှိမှအဲ့လိုဘုရားရဲ့နိလန်ပေးတဲ့အတိုင်းဆုတောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီအပရာဇိတဆိုတဲ့သူကျွဲဟာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့အခါတိခိမြတ်စွာဘုရားဝေတဘူမြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ခါပါရကဘာရောက်လာတော့ကကုတ္တနာမြတ်စွာဘုရားကောနာကမနာမြတ်စွာဘုရားကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားဖရာနော်ဖရာ6ဆုကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့ဂေါရမဘုရားလက်ထက်ကြတော့မှကျွတ်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင် तू ဟာဆူတောင်းတာကလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်ကိုခံစားပြီးမှအရှင်ဘုရားတို့ရတဲ့တရားမျိုးရပါရစေပါဆိုတော့ तू က
ခံစားခြင်းနဲ့တဏှာကတန်တရားကိုရှေ့သွားအောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တာ။ဒါနကုသိုလ်ကြောင့်တန်တရားရှေ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဏှာကြောင့်တန်တရားရှေ့တာဖြစ်သွားတယ်။သူ့ကိုယ်ကတော့အဲ့လိုဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူး။တိုက်ရိုက်အရှင်ဘုရားသိတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ပိစိကဝရရီသိတဲ့တရားကိုသိရပါလို့ဆူတောင်းတဲ့သူကသုံးဘဝမြောက်မှာရရနာဖြစ်သွားတယ်။အဲ့တော့ intention ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအရာဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြုံချိုက်တဲ့ယခုလိုခါကာလမှာအတိတ်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့အဲ့ဒီကံတွေကိုတလုံးမစင်စားနဲ့ပစ္စုပန်ဘဝမှာငါတို့ကံကောင်းအောင်လုပ်မယ်။ကံကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်အောင်မလဲ။ရှင်နေမှာသရတရားဖြစ်အောင်လုပ်ဝိရိယတတိသမာဓိပညာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်ပြီးအကုသိုလ်တရားဖြစ်တဲ့ကာမိသန္ဓနိဝရဏကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားခြင်းနဲ့လောဘတွေမလိုမုန်တီးတဲ့ဒေါသတွေအဲ့ဒါတွေဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအထူးသဖြင့်ကိုယ်သာကြီးပွားခြင်းပြီးကိုယ်သာသုံးဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့မစ္စရိယသူများနဲ့မျှဝေလိုခြင်းမရှိတဲ့မစ္စရိယသူများကြည်ပွားတာကိုမနာလိုတဲ့အိတ်သာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမမနာတွေဆိုတဲ့စိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ်တွေကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမရှိစေပဲနဲ့မေတ္တာအများကောင်းကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားထားတဲ့ကရုဏာကိုယ်နဲ့ပြိုင်ဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စေကိုယ်နဲ့တာသွားလို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့မုဒိတာတိခဏ်ခြင်းခွင့်လွတ်ခြင်းဖြင့်ကံတရားတဘာဝတရားကိုလေးစားလိုက်နာနိုင်ခြင်းစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဥပေက္ခမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေကိုကိုယ့်ရင်နဲ့မွေးမှကံကောင်းမှဖြစ်တယ်နော်ကံမကောင်းဘူးလို့လည်းညီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ကံကောင်းခြင်းကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ကံမကောင်းဘူးဆိုရင်ကိုမကောင်းတာတွေလုပ်နေလို့သာဖြစ်မယ်ကံကောင်းနေဆိုရင်ကိုကောင်းတာတွေလုပ်နေဖို့လုပ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုလိုအပ်ပါတယ်မကောင်းတာလုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုလုပ်တဲ့လုပ်ရဟာမကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့သိဖို့နံပါတ်1သိပြီးရင်ထပ်မလုပ်ဘူးရှောင်ခြင်းနဲ့ကောင်းတာတွေကိုပဲကြိုးစားလုပ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကံကိုကြော်လွှားနိုင်ပါတယ်လို့တန်ယုတ်ပါဠိတော်သင်္ခါဓမ္မတုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်အကုသိုလ်ကံတွေကိုလည်းကြော်လွှားလို့ရတယ်ကုသိုလ်ကံတွေရဲ့အကျိုးပေးမှုကိုလည်းရရှိနိုင်ဒါကြောင့်ပစ္စုပန်လက်ရှိဘဝမှာကောင်းအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်တို့တွေကံကောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်တရားချက်ခင်သုရောစင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ကမ္မဝါရနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမရရှိထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလျော်စွာမကောင်းမှုကကုသိုလ်ကရှောင်ရှားခြင်းကုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သာလေကိုယ့်ဘဝကံကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကံကောင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်တည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

ုသင်္ကမာမနောတရတိတဗ္ဗိတံဘဝယံတုသူကန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ရင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗိတံကျွတ်မဲ့ဥတ္တုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြန်ဖြူစင်အေးကြီးနှင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးဤဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောင်ရအိမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဤဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန်းသာရွှေမြူဝုံမုံလူလျက်ជីနုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍

0: 2020ပြည့်နှစ်နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူနှစ်ဦးကာလအခါသမယမှစ၏ကဘာသူကဘာသားအားလုံးတရှိကျမ်းမှစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ကြပါစေဟုဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါれပြည်တော်စုပွားမြန်မာနိုင်ငံသားမျိုးနွယ်စုအားလုံးဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုမျက်နှာကျပြီးငြင်းချမ်းစွာနေထိုင်လိုချင်သူများဖြစ်ကြတယ်တို့ရတွင်ယနေ့တိုင်လူအင်ဆန္ဒအပြိဝမရရှိကြသေးသည်မှာတတိတံပစဉ္ညတရားအားနေနေခြင်းကြောင့်သာဖြစ်တယ်တတိယသမဇ္ဇညကိုတိုးမြင့်လေးခြင်းပြီးမလုံးတင်နာကိုရှောင်းလုံးတင်နာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်သို့မှသာမိမိတို့မြှော်လင့်ထားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိနိုင်ရမှာဖြစ်တယ်မလုံးတင်နာတွေလုံနေသမျှလုံးသင့်နာတွေမလုံးသေးသမျှမိသူတူတယောက်မှချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ပါမလုံးသင့်နာတွေလုံးနေသမျှဆိုးချိုးနဲ့သာကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီးလုံးသင့်နာတွေကိုမလုံးသေးသမျှကောင်းကျိုးချမ်းသာကဝေးကွာနေဦးမှာသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ခု2020ပြည့်နှစ်နေဥကလာအစပြု၍တတိသမ္ပဇဉ္ညတရားလက်ကင်ထားကအတ္တအကျိုးပရအကျိုးနိုင်ငံအကျိုးပွားတို့အောင်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့မေတ္တာပြုတိုက်တော်အပ်ပါတယ်။
1: သာဓုသာ
2: အနာရတကယ်2559ခုလူရောဟာရကောဇာတိ1389ခုပြတော်လာပြီကျော်12ရက်73ရက်73ရက်နော်ဒီနေ့6ရက်2လ2016ခုနေ့အောင်တဲ့ဒါကြီးမြင်လာလို့မျိုးနဲ့ပလဲမျိုးတဲ့ရဏမတော်ဓမ္မိတာတွင်လည်းစင်ကျင်းပါလေရှိနေ52ကျင်းမြောက်အတူတူပဲကြည်တင်တရားစခန်းဤလည်းပဲသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုဟောကြားနာကြားညွှန်ကြားမှာမို့လို့သစ္စာတရားဟောမိန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံတော်မန်းစကုံတော်တန်တကဘုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြမယ်ဘုရားကိုအာရုံပြုထားကြနမောတိမရဏဒနာနမောတိဒိဋ္ဌိသူရဏနမောတိတန္တိဒုက္ခရာနမောတိတရဏကရာမောရဏရဏံဒေဝဗုဒ္ဓမံကိလေသာမံခန္ဓာမံမေဇုမံမိသင်္ကာရမံဟုဆိုအပ်တော်မင်္ဂယေကိုချုပ်ဖြစ်စီတော်မူခဲ့ပါတော်မြတ်စွာဘုရားဒေရှင်တော်မြတ်ဗျာအာမယမကဗျာတပိတော်သူတည်နမောချီးကိုကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဒေဒီသူရဏသက္ကယဒေဒီသာရဒုတိဥစေရာဒေဒီစာရှိတော်60နှစ်ပါသောသည်လောကုံညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားဒေရှင်တော်မြတ်ဗျာအာမယမကဗျာတပိတော်သူတည်နမောချီးကိုကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားတန်ဒီသူကရာငိမ့်တန်နိဗ္ဗာန်ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားသန္တိဒုက္ခရလောဘညဉ့်ယဒေါသညဉ့်ယမောဟဤချုပ်ငြိမ်းရသည်သောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားဒေရှင်တော်မြတ်ဖရာအမယမကဗျာတပိတော်တို့သည်နမောရှိကိုကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားတရဏံကရကိုကိုရာစစ်မှန်တရားတို့ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားတရဏံကရဘုရားစေဘုရားမံကိုကိုကြတရားစေတရားမံကိုကိုကြသံဃာစေသံဃာမံတို့ကိုကိုကြရန်တို့ကိုယ်ဘုရားစမန်တရားတို့ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရာ ဒီရှင်တော်မြတ်ဖရာမယမကကုကွယသမန္တရားတို့လိုလာကြကုန်တော်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်

ဆက်စရာမှာစက်ကိုနည်းနည်းချိန်ပေးတဏ္ဍာသာသာထိုင်ပြီးတော့တရားဟောကြားတရားနာကြမယ်ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီစေငါဘဟောဖို့ညွန်ပြတော်မူခဲ့တဲ့ရာတော်ဘုံမြောင်များစွာတက္ကပဉ္စဒဏိကေနိဒါနဝကတံယုတ်ပါရိတော်ကလာရှိတဲ့အမိသမယတံယုတ်နိဒါနဝကတံယုတ်ပါရိတော်အမိသမယတံယုတ်ကပောက္ခရဏီတုတ်တံရှိခံတရားတော်ပောက္ခရဏီတုတ်တံပောက္ခရဏီတုတ်တံရှိခံတရားတော်ဒီတုတ်တံတရားတော်မြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမေယဥပမာယဥပမေဥပမယဥပမာထားပြီးဥပမေယကိုတန်းစာဆင်ပြီးတော့ဟောမိန်တဲ့တရားဖြစ်တယ်နော်ဒီတရားလည်းပဲစီတော်ခြေချောင်းကိအောင်မွေးလျော်စံပြောတော်မူသောဤတနည်းမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပရိသတ်၄ပါးတို့ကိုဟောပေါ်ညွှန်ပြတယ်လို့သုတ္တံရဲ့ foundation ကိုသဘောပေါက်ထားလိုက်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မာလိတကုပြောတယ်လဲဆိုတော့ယံတို့တဲ့လောကမှာသူတော်ကောင်းတရားတို့ဖြင့်မွေးပျော်နိုင်တဲ့ဘဝသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အဆုံးမအာယုန်တို့ဖြင့်မွေးပျော်နိုင်သော

0: ဉာဏ်ချင်းမှန်သည်မြတ်ဒီကိုတွန်းလှန်ပယ်ရှားပြီးတော့ဘဝမှာပယ်ခွင့်ရမှမတူသောအမြတ်ဆုံးအခွင့်အရေးကိုရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲခွင့်ကောင်းကြုံလာသာသနာလို့အဲ့ဒါလည်းသဘောပေါက်တာပေါ့နော်ခွင့်ကောင်းကြုံလာသာသနာပြန်ပြောပါအဲ့တော့သာသနာမှာအခွင့်ကောင်းကိုရအောင်ယူတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ကြုံတော့ကြုံရင်ကြုံပါရဲ့မဆုံးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားမိမိရဲ့စိတ်ဟာရရှိထားတော့အချိန်လေးမိမိကမ္မထံအာယောစိတ်တို့ဖြင့်သုံးသခွင့်ရနေပြီစင်ကျင်ခွင့်ရနေပြီစူးစူးဆိုင်ဆိုင်အကဲခတ်ခွင့်ရသွားကြမှဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ခွင့်ကောင်းကြုံလာသာသနာဖြစ်ဖြစ်ခွင့်ကောင်းကြီးရတာကြုံသွားတာနော်ဒီသာသနာမာမဒီခွင့်ကောင်းကိုကြုံနေတာနော်သာသနာရှိနေသေးလို့သာသနာမရှိတဲ့အခါမှာဒီခွင့်ကောင်းကိုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးသာသနာရှိနေတယ်ကိုယ်လည်းရှိနေကြမှာနေတယ်ဒါပေမဲ့တရားတရားဒီပေါ်မလာခြင်းနဲ့ခွင့်ကောင်းကိုမရရှိနိုင်ဘူးအကြောင်းမျိုးမျိုးတွေပြည့်စုံမှဘုရားဆုံးမတွေကိုနံပါတ်1နာယူခြင်းနံပါတ်2လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခြင်းနံပါတ်3ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ခြင်းနော်မိမိစိတ်ကိုဘုရားရှင်ဆုံးမအာယုံကိုဖြင့်ပေါင်းစည်းတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်ဆုံးမအပ်သောတရားအာယုံတို့ဖြင့်အမြဲမပြတ်စိတ်ကိုတွေးထိနိုင်ပြီလို့ဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပေါ့နော်လူဖြစ်ရကျိုးညတ်တယ်ဘာဖြစ်ရကျိုးလဲဘာသိတိပေါ်လွင်ခွင့်ရလို့လဲမင်းယင်ဘုရားအဆုံးမဘုရားဆုံးမတဲ့အသိတိအဲ့တော့ဘုရားကဒီသဒ္ဒနာတော်မြတ်မှာခွင့်ကောင်းကိုယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူဖြစ်ရကျိုးညတ်တယ်ခွင့်ရေးကိုမယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆုံးဆုံးတယ်ခွင့်ရေးကိုမယူတတ်ရင်ယူတတ်ရင်တန်ဖို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီဘုရားရှင်အဆုံးအမဖြစ်တဲ့အရိယာပူရကောင်းတတ်မိမိဘဝမှာရရှိသွားပြီလို့ဆိုရင်ယံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်သွားသွားလာလာနေနေထိုင်တိုင်းအနီလေးပြောနေရတာပေါ့အတီလေးပြောရတော့ပါဒီပုဂ္ဂိုလ်နော်ဥပမာလေးတကူမြတ်စွာဘုရားမှာပြောလဲဆိုတော့ယန္တုတဲ့ငါဘုရားဥပမာတူပြောမယ်နားထောင်ကြအလုံးတရားရှီလျားသောရေကန်ကြီးတကန်ရှိတဲ့ဆိုကြပါဘူးမေယူဇနာတရားချိန်ပြန်းတဲ့ရေကန်ကြီးနော်ယူဇနာတရားအရှိဘက်ကိုလည်းယူဇနာတရားအရှိနောက်ယူဇနာတရားတောင်မြောက်ယူဇနာတရားယူဇနာတရားအောက်ကိုလည်းပဲဒီအနက်ကယူဇနာတရားရှိအဲ့ဒီရေအင်းထဲမှာရေဟာကန်းနဲ့တိတိပြည့်နေတယ်နော်ကန်းနဲ့တိတိပြည့်တုံနေတော့ကြီးကောင်လေးတွေကြီးကံလေးတွေစာကလေးတွေတောက်လောက်အောင်ထိရည်ပြည့်နေတယ်။ကံနဲ့ပြည့်ပြည့်အဲ့ဒီကံမှာပြည့်ပြည့်နေတဲ့ရည်ကံကြီးကိုတဲ့သမန်းမြင့်ဖြန်းကလေးနဲ့တနည်းကတစ်ချိန်သေးသွားပြီးတော့တို့ခါလိုက်အဲ့ဒီသမန်းမြင့်နဲ့လမ်းပြီးတော့ရည်တဲ့ကိုနဲ့သမန်းမြဖြားမှာပါလာတဲ့ရည်နဲ့ ရေကန်ထဲမှာကြံရှိလိုက်တဲ့ရေနဲ့ဘယ်ကများလဲဖယားမေးတယ်နော်ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့ဓမ္မမြစ်ထဲမှာပါလာသောရေနဲ့ဓမ္မမြစ်ထဲမှာပါလာတဲ့ရေနဲ့ကံထဲမှာရှိတဲ့ရေနဲ့ဘယ်ကများတယ်လဲကွယ်တို့လို့ရသော်ဖယားမေးတော့ယန္တကတော့ရှင်မြတ်တွေကမြတ်စွာဘုရားဩရိတမံမြတ်ပြာမှာပါလာတော့ရေကမပြောဘလောက်ကလေးပါဘုရားတမံမြတ်ပြာမှာပါလာတဲ့ရေကမပြောဘလောက်ကလေးပါဘုရားရေကနဲ့မှကြံရှိတဲ့ရေဒီကအမြဲကြီးဘုရားရေတွတ်လို့မရလောက်ဒီမြားပြပါသေးတယ်ကမ္ဘာလောကမှာရှိတဲ့ဒုတိယအဲ့ဒီတမန်မြေလေးနဲ့တွူလိုက်ယူသွားလိုက်တွူလိုက်ယူသွားလိုက်ဒီရေကန်တွေကရေပြီးကုံဆုံးပဲရှိပါမှာမြားပြားလုံးလို့ထုံနေလူသွားပဲတဲ့ဘောဓုပါရဏဝမလို့သွားတော့ငါဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့အခါကာလတမယဝေငါဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဆုံးမအသောဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိခွင့်ရပြီ၊ကိင္ခွင့်ရပြီ။တတ္တသီလသုဒ္ဓဇဂပညာရီဩဒ္ဓပဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာယတနာခန္ဓာပါတို့သည်နှလုံးသားထဲမှာတည်ရှိသွားပြီဆိုရင်အကုသိုလ်တွေဟာရေကန်ထဲမှာရှိတော့ရေလောက်ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီ။တမန်မြေပြားမှာပါလာသောရည်လောက်သာဒုက္ခခံတော့တယ်တဲ့ဥပမာနဲ့ဥပမေယနော်ရည်ကံကြီးဥပမာပြတယ်ဥပမေယကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသတိပဋ္ဌာန်တရားရှိခံထားပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ကလည်းသတိနဲ့ဉာဏ်ယဉ်နေတဲ့သတိနဲ့ဉာဏ်သွားသွားလာလာထိုင်နေတတ်တာအမှုရတဲ့အမှုရတဲ့မှာသတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုရှင်းခံထားပြီးတော့သတိပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုတည်းစတဲ့စတဲ့ပေါ်မြတ်သမ္မာပဋ္ဌာန်၄ပါးကိုစတဲ့ပေါ်မြတ်အိဒီပ၄ပါးတို့ကိုကြည်မံများစွာကျူသာအထုဘုံ၅ပါးဘောဇေခဏပါမိခင်ရှင်မဒီ38ပါးသောဗောဓိပက္ခယတရား38ပါးတို့ပြည့်ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လာနေတဲ့ယောဂီရဲ့တဏ္ဍာမေအကုသိုလ်တရားဘယ်လောက်ကြံတော့လဲတမန်မြေပြားမှာပါလာတော့ရေလောက်သာအကုသိုလ်ရှိတော့တယ်တဲ့ခဏဝါဆိုတာမပြောဘလောက်လဲတာနော်ဘဝပေါင်းရေတွေ့လို့မကုန်တော့အောင်ဒီဥနာတိဖြည့်ရမယ်လောကထဲမှာလမ်းမှာခொနှစ်ကျင်းအများဆုံးတရားလို့ရှိရင်ခொနှစ်ဘဝခொနှစ်ကျင်းတရားမယ်ဆိုရင်ခொနှစ်ဘဝခொနှစ်ကျင်းဆိုတာကမပြောပါတော့ကလေးပါပဲတမန်မြေပြားမှာပါလာတော့ရေလောက်တာရှိပါလေတဲ့ရေကန်ထဲမှာကြံရှိတဲ့ရေဒီလောက်ဒုက္ခတွေကြံခဲ့ပြီဒုက္ခတွေကုန်ဆုံးခဲ့ပြီဒုက္ခတရားတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာအဆုံးကိုမြင်လို့ဒုက္ခအဆုံးကိုဉာဏ်ကရုံးထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတွက်တာကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာအောအနာတိတက်တာပြီးအမိကွယ်ဘေးကွယ်ညီကောင်မောင်နှမကိုယ်ကွင်းချင်းဒုက္ခဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခဗျာဒိဒုက္ခမရဏဒုက္ခအပိတံပယောကဒုက္ခပိဝိယောကဒုက္ခချက်ချက်ခင်ခင်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်းကိုယ်ကွင်းရတဲ့ဒုက္ခမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတူတူအတူတူဝနေရတဲ့ဒုက္ခအလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်သောဝတ္ထုအယုံတို့မရရှိခြင်းရဲ့ဒုက္ခဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရရှိတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခရှင်းမျိုးခန္ဓာတကူတော့မှအဲ့ဒီဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခရှင်းမျိုးတို့ကိုလွန်မြောက်နိုင်တာသည်တရားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့ဘာရောက်လို့ဟောဒီခန္ဓာအပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးကြည့်လို့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာတတိတံပတိဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ကြည်နိုင်လို့ဟုတ်တယ်လားထိုင်နေတဲ့ခါလဲမစိနဲ့အာယုံတွဲပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ခါလဲမစိနဲ့အာယုံဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးတော့သွားသွားလာလာထိုင်တဲ့အမှုရတဲ့ဥရတဲ့မှာပြင်းတဲ့စိတ်ကိုပေါ်မလို့ပဲနဲ့ တရားတရားဝရိယတရားဤဉာဏ်အားလေးဤရှိဆောင်သာပြီးစူးစမ်းပွားများအားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်အာကုသို့တပြေးပြေးတပြေးပန်းမလာဘူးလားခဏခဏကြောတဲ့အလုတ်ဆိုတာကံကံဆိုတာအလုတ်အလုတ်ကောင်းမှကံကောင်းတယ်လို့နော်မိမိဉာဏ်ကြံပွားများအားထုတ်နေတဲ့ကုသိုလ်ဤဉာဏ်ကြံပွားများအားထုတ်ရတဲ့ကုသိုလ်အားထုတ်စေဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်တတ္တိကုသိုလ်သောအားတို့သည်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းခန္ဓာကိုယ်ခိုင်းပါများလာလေလေကုသိုလ်တတ္တိဤဘာဖြစ်လာလဲတိုးပွားလာလေပဲဘာတတ္တိဤတိုးပွားလာလဲကုသိုလ်ဆိုတာကင်တယ်ပြလို့မရဘူးတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာပြီးပြီးတဲ့ဒီတိုင်းမှာကင်းကြတယ်လောဘကြီးနဲ့စိတ်ဒေါသကြီးနဲ့ဒီမောကြီးနဲ့စိတ်အလိုဘအတောတအာမနဲ့ကုသိုလ်စိတ်သုံးပါးကုသိုလ်ဟိတ္တုဒီခန္ဓာအပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့ဆိုင်ရင်ဖြစ်အကြည့်ခံတဲ့အကြည့်ဉာဏ်လေးမတ်စီယာလေးနဲ့မတ်နေတာလေးမတ်စီယာပေါ်တဲ့ခါမှာသူခက်ကြံကြံလဲပေါ်ကြီးပေါ်မဲ့တင်းတင်းမွေပေါ်ကြီးပေါ်မဲ့မကြမတန်ပေါ်ကြီးပေါ်မဲ့ဘယ်လိုပဲပေါ်လာတာဒီကိုယ်လိုဟုတ်ရဲ့လားဒုက္ကိတသူပြနေတာပဲပေါ်လာတာမှန်နေမဲ့သူ့လို့သူပြနေတာပါပဲသူတို့ဘောသူဆောင်ပြနေတာကိုဘင်းလေးကိုကဖမ်းမထက်တဲ့ဘာလို့ပြရဇတဲ့ဇတဲ့ဇတဲ့ကြည့်ပြရမယ်ဟုတ်တယ်လားတရဇအမြဲတမ်းအမြဲမပြတရဇမပြမှတ်ရမယ်ဆိုဒီတိုင်းအမှန်အမှန်တရဇမပြမှတ်ရမယ်မနာမယဇမကရှုမှတ်မြင်ရမယ်တရားဆိုတဲ့အလောက်ကအနာတရရနာပြီးမနေရဟာညောင်းတယ်ဆိုတဏျာမှာသွားထိုင်တယ်အဲ့ဒီချိန်မှာအမတ်မရှိဘဲနဲ့ထိုင်နေရှင်အလကားထိုင်ဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီအလကားထိုင်ဆိုတော့ပြန်ထိုင်တဲ့ကအစားကပြန်ထိုင်တဲကမတက်တော့ဘူး။ထိုင်လိုက်ဇင်းရချင်းမှဇင်းရမှဟိုနာမှသူတို့စကားပဲနေစကားကဟိုနာသွားထိုင်နေတော့ဟိုတောင်းကြည့်မြောက်ကြည့်ဟိုတွေ့ဒီတွေ့အဲ့တော့အသေးကိုစီနဲ့နေမယ်။ပဝန်းကြီးနဲ့စကားပြောမှုနဲ့မွေးလျော်မယ်။တရားရဖို့ဝေးကြီးဖြစ်နေတယ်။နော်။တရားဆိုတာအမြဲတမ်းပါလို့မရတရဇအမှတ်နဲ့နေရအမြဲတမ်းတရဇမှတ်ွက်တိခိုင်အောင်စူးစမ်းနေရမှတ်ွက်တိခိုင်အောင်မစူးစမ်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဟာအလကားရှင်ဖြစ်နေမယ်နော်အရှင်ဟာတင်းနဲ့မျောဖို့ကောင်းတယ်ဒီတရားအတိတို့ဖြင့်စိတ်ကိုမတွေ့ချီဘူးဆိုရင်တတိပဒအာယုန်တို့ဖြင့်ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့အာယုန်တတိအာယုန်တို့ဖြင့်တတိဝိရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်တွေ့ချိမှုမရှိရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုအာကုသူတွေစားထိုးနေတော့တာအဟုတရားနာတဲ့ရှင်ပါကြည့်တခါတည်းတရားသာနာနေတာလူထိုင်တော့ထိုင်နေတဲ့စိတ်ကဟိုရောက်ဒီရောက်ဟိုတွေ့ဒီတွေ့တော့ကြပြင်းရင်ထိုင်နေမှမယ်လေတခါဟွာဟွာတန်းသေးတဲ့အတိုင်းကြည်ကြီးနဲ့လက်ခွင်းထဲမှာဟိုလက်တော်ထဲမှာကြီးလိုက်လိုက်လို့လေရှိတယ်ရှုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအလိုက်မကြည့်တော့ဘာမှလည်းနားမလည်ဘူးအဲတန်းရင်တောင်မှလည်းအတန်းဖြောက်အောင်တန်းရဘူးတန်းတော့တန်းတောင်မှလက်ကင်ပေါ်လည်းပါးစပ်အတင်းအတင်းပိတ်ပြီးတော့တန်းရပါးစပ်ပိတ်ပြီးတန်းရတယ်ဒီရတဲ့ပါးစပ်ဟောင်းဟောင်းကြီးနဲ့တန်းဟောင်းဟောင်းမနေရဘူးဒါရင်ကျင်းမှုလေးနော်ဘောရဘာသာရင်ကျင်းမှုလေးနေရာတိုင်းမှာအပြောအဆိုအနေအထိုင်ဝတ္တစားတာပါရလာရဒီဓမ္မောတာကအစအမြဲတမ်းယဉ်ကျေးရတယ်နော်စိတ်ကိုပြည့်ပြင်းထားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုယ်အမူအရာတိုင်းဟာဖြစ်ယဉ်ကျေးဖြစ်နေတယ်စိတ်ကိုမပြည့်ပြင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြတော့မယဉ်ကျေးနိုင်ဘူးကြံတန်းနေတယ်ကိုယ်အမူအရာလည်းကြံတန်းတယ်နှုတ်လည်းကြံတန်းတယ်စိတ်လည်းကြံတန်းတယ်ဘဝတကကြီးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမတ်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမတ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းကြီးဒီလိုရည်တရားထိုင်ပြီးထားသွားလို့ရှိရင်ကြည့်ပါလားအမှန်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုံတိုင်းဘုရားထားပါပဲဟိုသွားမယ်ဒီသွားမယ်ယေရှုမတော်ယေရှုမစိတ်ဘုရားဒါပဲဟုံတိုင်းဘုံတိုင်းပဲသူတင်ကအလူရည်ချစ်ရှင်မဲ့တည်တော်မယ်အတိုင်းတယောင်သွားတော်မယ်အတိုင်းအမှန်တည်းမရှိပဲနဲ့အမှန်မရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများကြီးရှိတယ်ဘယ်လောက်ပြောပြောဘယ်လောက်ဆိုဆိုဘယ်လောက်ဆုံးမဆုံးမနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အများကြီးရှိတယ်နာမပါဘူးအတိညာမရှိဘူးဟုတ်ပဲလို့မယောဂီတို့ထိုင်တဲ့အခါဘယ်လိုထားတဲ့အခါဘယ်လိုထားပြည်ပြည်လေးထားရတဲ့။သွားတဲ့အခါလည်းပြည်ပြည်လေးထိုင်တဲ့အခါလည်းပြည်ပြည်ထားတဲ့အခါလည်းပြည်ပြည်လေး မိမိစိတ်ဆင်းကိုဘာနဲ့အမြဲတမ်းပုံစီထားရမလဲ။တတိပဋ္ဌာန်အာယုန်နဲ့ဘာအယုန်နဲ့အပ္ပမဒတတိနဲ့နော်အပ္ပမဒဆိုတဲ့တမ္မာတတိမကင်နဲ့တတိမကင်တို့ဖြင့်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တက်ကိုတွေးကြည့်နေမယ်။ကြောင်းရဆိုင်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်လံပြီးတော့ကြည်နေတဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရဲ့အကြည့်ခံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအမှုရံနှစ်ခုထင်ရှားနေတယ်နော်ထင်ရှားပြနေတဲ့ခန္ဓာရဲ့အမှုရံရဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အမှုရံမူရချင်းမကြည့်ဘူးနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီလို့ဆိုထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အာယုဒဟာတသမတ်တဟုတ်ရဲ့မဟုတ်ဘူးနော်တစိမ့်နဲ့တစိမ့်ကိုတူရဲ့လားတအာယုနဲ့တအာယုကိုတူရဲ့လားမတူဘူးနော်ခန္ဓာကပေါင်းနေတဲ့နေရာတက်ကိုစောင့်တာကြည့်တစိမ့်နဲ့လည်းမတူတော့တခုလည်းတော့မတူဘူးယွာကနဲ့မွားကနဲ့ထုံကနဲ့ကျင်းကနဲ့ထုံတာလေးပေါ်လာကျင်းတာမဟုတ်ဘူးကျင်းတာလေးပေါ်ပြီးကြောက်သွားပြန်ပြီကြိုက်တာပေါ်သွားပြန်ပြီကြိုက်တာကြောက်ပြီးအောင့်သွားတာပေါ်နေပြန်ပြီစောင့်ကြည့်တာတကူချင်းတမချင်းတမချင်းတမချင်းတမခန္ဓာရဲ့သဘောလေးကိုကြက်ခတ်ပြီးကြောင်းရဆိုင်စိတ်ရှိရှိထားပြီးကြည့်စိတ်မရှိလို့မရောတရားအလုံးတကမှာစိတ်ရှိရဇွဲတန်တန်ဖြစ်ခန္ဓာကိုခိုင်းခါရလို့ရှင်တဲ့စိတ်ကိုမလို့ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ့ကိုရှင်တဲ့စိတ်ကိုမကိုရှင်တဲ့စိတ်ပြောက်စိတ်ကိုမြဲတဲ့တတိနဲ့သိရှိနေရပေါ်လာတဲ့အာယုန်တဲ့ပုံမှာတတိဝရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်ပေါင်းစည်းတတ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဆွမ်းအားသည်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်အာယုန်လေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ပေါ်ခန္ဓာအာယုန်တို့သည်ကရဇတ်ပါဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့လက္ခဏာကိုဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးကြည့်နေရမယ်နော်ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်တဲ့အတွက်နော်မရှိတာကြည့်တာမဟုတ်နော်အရှိကိုရှိတဲ့ကြည့်တဲ့အတွက်ခန္ဓာအရှိဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်ကြလို့ဆိုတယ်ခန္ဓာကထင်ရှားပေါ်နေအခုအခုထိုင်နေတဲ့အခါမှာပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကတင်းပြီးသားလေတောင့်တော့ကျင်းတလုံးကြိုက်တယ်ဒါမှတ်ဖို့ပြတာကမတ်စရာသဘောနဲ့ခန္ဓာကပြနေတယ်ယောဂီနဲ့ခန္ဓာကြီးလို့ပြောနေတယ်ယောဂီတို့လှုပ်ဖို့ရှေ့ဖို့ပြောင်းဖို့ကြတာမဟုတ်ဘူးဒါသဘောပေါက်ရမယ်ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောမှန်တယ်များတယ်ကြမတ်စရာတွေကြီးပါမဖို့ပြရတာပဲနော်ကိုကအိမ်ကြီးရမ်းရလေးနဲ့တိတိငင်ငင်လေးနဲ့ကိုကကြောင်းကြလေးဆိုင်ပြီးကြည့်ပြီးရုံးကြည့်တဲ့ခါမှာတော့စိတ်ရှိဖို့လိုတဲ့ဇွဲတန်ဖို့လိုတဲ့သီးခံခြင်းကိုဆောင်ထားရမယ်နော်စိတ်လည်းမရှိဘူးဇွဲလုံးလုံးဝိရိယလည်းမရှိဘူးဒီလည်းမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအထွတ်ထိပ်ရောက်နေပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့အရာတိုင်းမှာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းပါလို့ပြရမယ်။သုံးမထားဖို့လိုတယ်။မြဲတမ်းစောင့်ဆောင်ပြရမယ်။ငါထိုင်နေပြီတရားနဲ့လားမတရားနဲ့လား။ရနေပြီငါတရားနဲ့အမတရားနဲ့လား။ပေါင်းနေပြီတရားနဲ့အမတရားနဲ့လား။ကိုယ်ကိုစစ်။အခဏကိုကြည့်နေသလား။ဒါမကြည့်တာအောင်လိုက်နေတယ်။စောင့်ဆောင်ထပ်သိကြည့်ထပ်သိကြည့်ထပ်သိကြည့်။အကြည့်ခန္ဓာတို့ဒီအကြည့်ညာအောင်ပါတရဇာပါဖြစ်နေတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်နေတယ်ပြန်လဲပြန်နေတယ်ဖြစ်ပြီးပြစီတဲ့အလောက်ကခန္ဓာနော်ဖြစ်စီပြစီနေတာကဖြစ်ပြစီဝလက္ခဏာတက်ကိုထွထွညာတို့ဖြင့်ကြည်နေတာကညာခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာနဲ့အခေါ်လို့ရညာနဲ့အခေါ်လို့တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်နေတာကိုပေါ်တာနဲ့ကြည့်အဲ့ကျောဘယ်နာပေါ်နေပါလဲယုတ်ကပေါ်လားနံကပေါ်လားချင်းချနေတဲ့နေရာကိုကြည့်ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့နေရာကိုကြောင်းကြကြောင်းကြဆိုင်ကြည့်အခုတရားဟောနေတယ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂီတို့ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးဟောနေတယ်ယောဂီမဲ့ခန္ဓာကချင်းချနေတာလေးကိုနှမ်းပြီးပြောနေတယ်ဒီကဘယ်လိုပြောပြောစိတ်ကတောင့်တမဟောကြည့်ကြည့်နေမယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါညာမတက်တော့ဟုတ်တဲ့တရားနဲ့နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတက်တော့ ဆန့်ကျင်မဖြစ်ဖြစ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုယ်ညံထောက်ပြီးတော့ဟောနေတယ်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနားမထောင်ပါဘဲနဲ့ဟိုစာရွက်ကြည့်ဒီစာရွက်ကြည့်ဟိုဟာလို့ဒါတို့ဟိုလို့လို့အဲ့ဒါလို့နေနေတာမတရားနဲ့တရားဟောရင်တရားသားပေါ်မှာပေါ်လွင်အောင်ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည့်နေရမျက်စိလေးမိတ်နာမျက်လွှားလေးချပြီးဟောခန္ဓာထောက်ပြနေပြီလက်ကောင်ဘုရားကြီးခန္ဓာကိုထောက်ပြပြနေဘုရားကြီးသုံးပါးကိုသံဃာတော်ကဟောပြနေပြီ။အော်ငါတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားလေးပြနေတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာကထင်ရှားမှုလေးတွေကိုကမပေါ်ပေါ်အောင်ဇွဲရှိရတယ်နော်။မရှိရတယ်။ဇွဲတန်တန်နဲ့ရှိရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားဤတကူပေါ်လွင်ဖို့ဆိုတာသူ့လိုငါလိုအသိဉာဏ်နဲ့မရဘူးနော်။အဘယ်တကမိတ်တဲ့အသိဉာဏ်လို့ပေါ်လွင်တဲ့ဆိုတာကတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့အထိုက်တန်တဲ့တရားဟာလေဇေယျလောဝရိယတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တရားအတိကမထိုက်တန်ဘူးတရားအတိကမထိုက်တန်ဘူးအဲ့တော့တရားကြီးထိုက်တန်ဖို့လေမိမိစိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းကမ္မထာအယုံနဲ့ပါဖြစ်တွေးကြည့်နေရမယ်ဘာအာယုံနဲ့တွေးကြည့်နေရမလဲကမ္မထာအယုံနဲ့တွေးကြည့်နေရမယ်ခန္ဓာဤထင်ရှားမှုပေါ်လေးပေါ်မှာတူတူထွန်းထွန်းကြိုက်ကြိုက်ပြီးကြောင်းရတဲ့ကြည့်မှာအော်အကြည့်ခန္ဓာကြည့်တဲ့ညာခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့တွဲပြီးတော့မနာမရကြာမပြတ်ရှိမှမြဲရဩအလတ္တယနာမလီဘယ်နဲ့တတတ်သာထိုင်နေသည်မသိအာယုယံဒီမသိအာယုတောင်းနေသည်မသိနေအာယုအဟုတ်တရားထိုင်နေတဲ့တရားနာတဲ့ခါလဲမသိနေအာယုဟောနေတဲ့အတန်တက်ကိုစိုက်အတန်တက်ကိုကြားနေတာကအာယုဟောတယ်ဟောတယ်အတန်တက်ကိုကြားကြားနေတာလည်းအာယုဒီကတတိတိကျပြည့်အဲ့ကကြည့်နေတာကမှတ်စိတ်ဟုတ်တယ်နော်ကြားနေတဲ့ကြားအာယုတို့ဒီဘာကိုဟောနေသလဲဆိုတာကကွာအတန်နဲ့ပေါ်ညံနဲ့ကျပ်ပြီးကြည့်ရတယ်နားထောင်ပြရဘာကိုထောက်ပြီးပြနေသလဲရုပ်ကိုပြတယ်နာမ်ကိုပြနေသလားဘာကိုထောက်ပြီးတော့မျက်စောဖေးအဆုံးမကိုဟောပြနေသလဲနော်မိမိညံညံလေးတို့ဒီအရေးကြီးတယ်နော်ညံတတိလေးဒီအာပြည့်ဖြိုးလိုတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဤထင်ရှားမှုတတ်ပေါ်မှာတတိဝရိယဉာဏ်ကလေးကပ်ပြီးတောက်ကြည့်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာပေါ်နေတယ်ကြည့်နေတယ်ပေါ်နေတယ်ကြည့်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပေါ်လာတဲ့သဘောတတ်အကက်ခံပြီးကြည့်နေတယ်ဉာဏ်တတ်နော်ရုပ်တန်နဲ့နာနဲ့တွဲပြီးကြည့်နေရတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဆိုတဲ့နည်းအတိစိတ်တည်းမှာဉာဏ်ဆင့်ရတယ်နော်နာမပါစိတ်အဲ့ဒီထင်ရှားနေတင်းနေပေါ်နေတင်းတဲ့သဘောကိုစမ်းစိုက်ကြည့်တင်းနေတာကတောင့်တင်းမှုသဘောပြီးတသမတ်ထဲလာဓမ္မကိုပြောင်းလဲနေသလားစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်စိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောချစိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောချကြည့်လေရိုးရိုးလေးပုံမှန်ကလေးစိတ်ကိုသက်ကောင်းသက်သာလေးနဲ့ကဲခတ်ပြီးစောင့်ကြည့်စေကောတကောင်းနေတာလေခက်ခက်ကြံစောင့်ကြည့်မှလားအကြည့်ခံအာယုံတို့ဒီအကြည့်ညာအောင်မှတရဆက်ဖြစ်နေဖြစ်နေပြက်လက်ပြက်နေဖြစ်ချင်းလက္ခဏာဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုထောက်ပြီးကြည့်နေရခန္ဓာကထင်ရှားဆုံးနေရာတက်မှတတိထောက်ပြီးညနေခက်ခက်ပြီးကြည့်နေရပြင်းနေပြောလဲမကောင်းလဲကြည့်မှမအကြည့်ကြည့်တာမှတ်ရမယ်တော့ကောလို့မလွတ်လဲမှတ်ရမယ်တော့ကောလို့မမပဲနဲ့ပြင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာအလကားရှိဖြစ်ပါပြီ။နော်။ရသော်ဖရာရှင်။ဥပမာကလေးကိုထောက်ထား။ညာတို့ဒီတန်တရခန္ဓာအစင်မှလွတ်ထွက်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြီ။တန်တရကြီးကိုဒုက္ခလို့မြင်ထားတော့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုဝိတုကတိသိနေ哦ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားလို့မိမိခန္ဓာဒုက္ခကိုဒုက္ခအတိုင်းသိရှိလာသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဦးတဲ့။ဒါကိုမြင်အောင်ကြည့်ရမယ်။ပထမခန္ဓာဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်။ဆင်းရဲတာကိုဆင်းရဲမှသိအောင်ကြည့်။နော်ဒုတိယအဲ့ဒီဆင်းရဲမှုသဘောဒီတသမတ်ချဲလာဓမ္မကိုပြောင်းလဲနေသလားစိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောချခန္ဓာချောချအေးအေးအယံမဖြစ်နဲ့အယံမကြည့်နဲ့
1: တရားဆိုတာဟောလိုက်တဲ့အတန်တက်ကိုဉာဏ်နဲ့ကြည့်ပြီးစိုက်ပြီးမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့စိုက်ပြီးကြည့်တော့မှအဖြစ်ပြရဒါမှမြတ်တော့အဖြစ်ဖြစ်မိမိခန္ဓာကပေါ်နေတာလေးဒီကိုမသိဘဲနဲ့ဉာဏ်တုံ့မှန်တို့ဖြည့်နေရင်အဲ့ဒါအမှားဖြစ်တာဉာဏ်တုံ့မှန်တို့ဖြည့်တာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ခန္ဓာကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာကိုထောက်ပြီးတော့ဟောပြီးနေသလိုတရားနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာကိုညံထောက်ပြီးတော့နာယူပေးနေရခန္ဓာကိုညံထောက်ပြီးနာယူပေးနေရအဲ့တော့ခန္ဓာကိုညံကလေးနဲ့ထောက်ပြီးနားထောက်ပြီးမှကြည့်ပြီးမှဩခန္ဓာကဒီလိုကိုဩခန္ဓာကိုရဒီလိုပြနေပါပေါ့လားလို့ခန္ဓာကြီးချောင်းမှုတက်ကလေးကိုခက်အေးအေးလေးစိတ်ကိုတကောင်းတသားလေးနဲ့အကန့်ခန့်ပြီးကြည်ညိုမယ်ကိုလို့ကစိတ်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ချောက်ထားရတယ်နော်မဟုတ်စောင့်ချောက်ပြရကိရိတာမဝင်ရအောင်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းသိသိနေရတယ်ထိုင်နေစဉ်သိသိပြီးကြည်ညိုအခုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းသတိနဲ့သိသိပြီးစိုက်ပြီးနားထောင်နေရခန္ဓာကပေါ်တဲ့နေရာကလေးနဲ့ဟောနေတဲ့တရားအတန်တက်နဲ့ညံနဲ့ကြိုက်ပြီးကြည့်နေရမကြည့်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲလှုပ်မယ်ရှေ့မယ်ကြောင်းဒါမကြည့်တော့ဟောနေတဲ့အတန်တက်ညံကြက်ပြီးမကြည့်တဲ့သစ္စာကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်နေဟိုလှုပ်လိုက်ဒီထွေလိုက်ဟိုကိုင်းလိုက်ဒီကိုင်းလိုက်အဲ့ဒါလို့ကဏ္ဍမကြီးဖြစ်နေတာပြီကိရိတာအစာထုတ်ပြီးတရားမနာလို့ထိုင်နေရုံနဲ့မပြီးဘူးနော်ဟောနေတဲ့အတန်တက်ကဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာထောက်ပြီးတော့ပြနေလေတော့နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခန္ဓာကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေရ။ဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ကခန္ဓာကိုမမြဲဘူးတဲ့။ခန္ဓာကိုဖောက်ပြန်နေတယ်လေ။မိုင်းသာ။ဟော။ဩမိုင်းသာခန္ဓာတကူလို့အမြဲတမ်းတရားဖောက်ပြန်ပစ္စည်းနာဘူး။ဆိုလိုက်တဲ့ခန္ဓာကြီးဩခန္ဓာဆိုခန္ဓာဆိုခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးဟုတ်လားဒီကဘာမဟုတ်ပါလားမဟုတ်လိုက်တာဘာတူမှသုံးမရတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားဟောအလိုလိုညံနေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွန်းကွန်းကွန်းကွန်းဘောပေါက်ပါ့မယ်အရှိခန္ဓာပေါ်မှာအသိဉာဏ်ဆင်းပြီးသဘောပေါက်ပါ့မယ်ခန္ဓာရှိကိုညံသိနေတိုက်နေပါမှာလမ်းပြီးခက်ခက်ကြည့်နေတဲ့ညံတတ္တိကအတိခန္ဓာသည်ကြည်နေတဲ့ညာအောက်မှာဒါကုချင်းတမချင်းတမချင်းတမချင်းတမချင်းဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်နေဖြတ်လိုက်ပြန်လိုက်ဖြတ်လိုက်ပြန်လိုက်သဘောပြန်နေခန္ဓာပေါ်တဲ့နေရာကိုခန္ဓာညာညာပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောခအီးအီးလေးကြည့်ထားသူကအချိန်လေးတရားအချိန်လေးနည်းနည်းရလာပြီဆိုလိုက်ကြတော့ခန္ဓာကတော့ဒါဒုက္ခသစ္စာကတော့ဒုက္ခသစ္စာပြလာတာပဲနော်ဒါထိုင်ချာလာရင်ပို့ပြီးထင်ရှားလာအလေးချင်းနေများနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပို့ထင်ရှားလာကိုကိုကြောင်းညာဆိုင်ပဲထိုင်နေတဲ့ကအမှတ်ကောင်းနေမယ်ရနေတဲ့ကအမှတ်ကောင်းနေမယ်စိညာရှင်မှလည်းအမှတ်ကောင်းနေမယ်စိတ်ကအပြင်အာယုံနဲ့လင်းပါးကြီးမရှိတော့ဘူးအပြင်အာယုံနဲ့မစစ်ဆန်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်ခန္ဓာသဘောညာနဲ့နှောခန္ဓာသဘောညာနဲ့နှုတ်ခန္ဓာသဘောညာနဲ့နှုတ်ခန္ဓာကပေါ်လွင်နေတဲ့ညာညာကက်ကက်ကြည့်နေတဲ့အကြည့်ခန္ဓာရဲ့ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကလေးတွဲချင်းတော့အကြည့်ခန္ဓာလေးတရက်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရွာကနေမွားကနေထုံကနေကျင်းကနေတိုက်ကနေခဲကနေအောင်ကနေပူကနေအီးကနေရာကနေဩတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတဖြည်းဖြည်းလုံးနဲ့တရဇာလည်းဖြစ်နေတရဇာပြည့်တယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်နေတယ်ပြည့်လည်းပြည့်နေတယ်ဖြစ်ခြင်းပြည့်ခြင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုညံကပ်ပြီးတော့ကြည်နေပါမှပါလေအကြည့်ခန္ဓာရဲ့ကြည့်တဲ့ဉာဏ်ရဲ့တော့အကြည့်ခန္ဓာနဲ့ကြည်နေတဲ့ဉာဏ်ရဲ့အကြည့်ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကမကတ္တသစ္စာထိုင်နေတယ်ဉာဏ်သိမ့်ပြီးနေခြင်းရောသစ္စာထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီသစ္စာထိုင်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာထိုင်နေတဲ့ဉာဏ်လေးမကတ္တသစ္စာပေါ်လွင်နေတဲ့ယောဂီရဲ့စိတ်အည်သေးကောင်းတဲ့စိတ်စောအားသည်အဲ့ဒီချိန်မှာပြောခဲ့တဲ့ဥပမာလေးပြန်ပြောရေကန်လေးကရေကို
0: သမန်းမြက်ကလေးနဲ့လမ်းလမ်းပြီးတော့ယူလိုက်လက်ဝါးပေါ်တင်ကြည့်လိုက်ငယ်ငယ်လေးကရေလေးကပြန့်သွားပြီးဖြတ်ချက်ကြောက်ကြောက်သွားလိုက်အော်ခဏလေးကရေလေးကသမန်းမြက်ထဲမှာပါလိုက်ရေလေးကလက်ဝါးပေါ်ပြန့်လိုက်အနေငယ်ဖြတ်ဆိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ဆိုရင်ဒီဇောတတ်ရဲ့စွာကြောက်ကြွားသွားချာ။ဩဘာစုဘာမမရှိတဲ့သဘောပါလား။ရှိတယ်လို့လို့လို့နဲ့မရှိပါလား။ဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်ပါလား။ကောင်းတယ်လို့နဲ့မကောင်းပါလား။ချမ်းသာတရားလို့နဲ့မချမ်းသာပါလား။အလိုလိုမိမိစိတ်ဟာခန္ဓာရဲ့ဖြစ်စဉ်ကိုဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြီးကြည့်ခြင်းကြောင့်ကြည့်နေခြင်းကြောင့်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သေးတို့ဒီဉာဏ်တတ်ဖြစ်ပါမယ်နော်။ဘာတကုမကန့်တယ်ကြကြမရှိဘူး။ဘုံလည်းမရှိဘူးလားဖြစ်နေတဲ့မျိုးသားမျိုးမြည်တိမရှိဘူး။ဘာစုသောအထေတရတဏပျောက်သွားနေလို့အထေတရတဏပျောက်ပြီးတော့မတ်စင်ရာပေါ်လာနေတာရဲ့မှတ်နေတာလေမစရာပေါ်နေတယ်မှတ်နေတာနော်ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောကမစရာထင်ရှားပေါ်ပေါက်နေတာလေကမစရာနော်ထင်ရှားပေါ်လာတဲ့သဘောတဲ့ပေါ်မှာသတိဝိရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြောင်းရဆိုင်ပြီးကြည်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောကမကတည်းကဒါပေါ်နေတယ်မြင်နေတယ်ပေါ်နေတယ်မြင်နေတယ်အခုတင်းသဘောလေးပြဖောက်ပြန်နေပြီတင်းတာဖောက်ပြန်တာနော်တင်းနေဖောက်ပြန်တောင်းပြီးဖောက်ပြန်နေကျင်းပြီးဖောက်ပြန်အောက်ပြီးဖောက်ပြန်ရရပြီးဖောက်ပြန်တိုက်ခိုက်ဖောက်ပြန်နေဒါပါဇက်ကနေပြီးတော့နာတာကျင်းနေကြိုက်တာကြိုက်တာသုံးတာပြင်းညက်သုံးသုံးထားတာအမှန်ကတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတစ်ခုတည်းပါနော်အမျိုးစုံဝေဒနာတွေဟိုကလည်းပေါ်ဘယ်ဘက်ကပေါ်ညာဘက်ကပေါ်ဘယ်ဘက်ရှိတော့ဒီဒုတိယကဟိုကညာဘက်ချက်ဒုတိယအဲ့ဒါလို့ဘယ်ဒီညာဒီလို့ပြောပြင်ပြောညာတော့လေအဲ့ဒါအပြောအသုံးဆွဲဖို့တက်ခဏခဏသုံးတာသုံးဆွဲဖို့အတွက်ခဏခဏသုံးထားတာအမှန်ကတော့မရှိဘူးရှိနေတာလေးကဖြစ်ပေါ်လာကြတော့သင်္ကတယုံနံဓာတ်တို့သည်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောသာရှိနော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်သောသင်္ကတယုံနံတရားဖြစ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့သဘောတစ်ခုတည်းရှိတယ်။ဖြစ်ပြီးပြည့်စုံတဲ့သဘောကဒုက္ခသစ္စာနော်။ကြည်နေတာလေးကမေကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခမဲ့မေကတရဇတရဇတရဇမကွတ်တွေပေါ်အောင်ရှင်ငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းငနဲ့ကွက်ကနဲ့အခက်ခက်လို့ခက်လို့ခက်လို့ကြောင်းရဆက်ပြီးကြည်နေမှာ။အကြည့်ခန္ဓာပြအကြည့်များအောင်းမှတရဇသတိပြည့်စုံမှုသဘောတက်ကြောင်းကြဆက်ပဲကြည်နေလိုက်ဉာဏ်တက်ဟုတ်လားဖြည့်ပစ္စည်းရဲ့သဘောကခန္ဓာကြီးနဲ့ဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့သဘောတို့ဆိုင်ပြီးထက်ထင်ကြကြည့်မလုံနဲ့မချွေးနဲ့မပြောင်းနဲ့လူရိုးလေးမိမိရဲ့စိတ်ကိုတကောင်းတကားထားပြီးစောင့်ကြည့်အောင်တို့တော့ပေါ်လာပြီဆိုရင်တင်းမထားတောင်းမထားအောင်မထားနဲ့လူရိုးလေးပုံမှန်လေးစိတ်ကိုတကောင်းတကားလေးနဲ့ကြက်ခတ်ပြီးစောင့်ကြည့်အောင်ကြောင်းရဆိုင်ပြီးတောင်းကြည့်အောင်မယ်။ तू ကကြာနေတယ်တောင်းကြည့်ပြီးနေရမယ်။တောင်းကြည့်တဲ့ခါမှာကိလေသာအစာမထိုးဘူးလို့တယ်။ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာရင်ဒေါမနတနှလုံးမသာစိတ်တွေအစာမထိုးသေးနဲ့။လောဘအာယုံကြောင့်တတ်မဲ့မှုစိတ်တွေမပေါ်စေနဲ့။တွေးဝေမင်မောနေခြင်းကြောင့်မောဟအစာမထိုးစေနဲ့။ဒါလေးပေါ်ပေါ်တာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာပြထားလိုက်။ပေါ်နေတာမှန်တယ်မနေကိုယ်နဲ့ဆိုင်သလား။ကိုယ်အလို့ဟုတ်ရဲ့လား။ခန္ဓာကသူ့အလို့သူ့လုပ်နေတာ။နော်။ခန္ဓာကိစ္စကသူ့ကိစ္စသူ့ပြနေတာ။သူ့ကိစ္စအတိုင်းချင်းချာပေါ်နေတဲ့အလို့ကခန္ဓာကိစ္စ။နော်။သူ့သဘောကိုဆောင်ပြတာလေးဒီကိုကြောင်းကြားနေဆိုင်ပြီးကြီးလို့မြင်မြင်နေရတဲ့သဘောလေးကဉာဏ်ရဲ့အလုံးညာကိစ္စသူကိစ္စနဲ့သူနော်ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့ကြည်နေတဲ့ပေါ်နေတဲ့ကြည်နေတဲ့ကြည်တဲ့ခံလဲဇွဲတန်တန်ထားကြည့်မှပျော့စီပျော့စီမရဘူး
1: စိတ်တည်းကြာပြီးနေလို့မရဘူးတရားဆိုတာကမှတ်ထင်ချားစီရမယ်စိတ်ကိုအမြဲတက်တက်ကြွကြွရှိနေရတယ်စိတ်ကိုတက်တက်ကြွကြွထားမှစိတ်လန်းဆန်းတဲ့စိတ်ကြည်လင်တယ်စိတ်ကြည်လင်ရင်ဉာဏ်ရှင်းတယ်နော်စိတ်မှနောက်ကျူနေပြီဆိုရင်ဉာဏ်ကလည်းထိုင်မနေတာနော်စိတ်ကြည်လင်မှဉာဏ်ရှင်းတဲ့ဘာကြည်လင်ပါမှစိတ်ကိုအမြဲတမ်းကြည်လင်အောင်ထားရတယ်။ပါဠိပေါ်တယ်။ဩပေါ်မှာပေါ်လိပေါ်မှာပေါ်လိခန္ဓာချင်းဝိညာဉ်ချင်း။ဩခန္ဓာတို့တို့လုံးနေပါပေါ်လား။အခန္ဓာချင်းတို့တို့ပြနေပါပေါ်လား။သက္ခာဤလေခမမလေခမမလေးနဲ့။ခန္ဓာကမြန်မြန်ပေါ်နေတဲ့နေရာတဲ့ပေါ်မှာသတိကပ်ပြီးစိုက်ကြည့်ရတယ်။အိုးဒီခန္ဓာအသေးဒီပေါက်ဝင်သွားတော့။ဥဒိဥမတွေကိုမြန်လှိဖြတ်လိုက်ပြီးတကယ်ဒီခန္ဓာပင်မချ။ခြေတော်ဒီပြတ်ထွက်မဲ့အတိုင်းမှာတုတ်တုတ်တထုတ်ထုတ်အတန်းလေးမီလောက်အောင်ပြီးတော့ပေါ်သွားတယ်။စောင့်ကြည့်တာဒီခံလေးစောင့်ကြည့်တာခက်ခက်အေးအေးခမမလေးခက်အေးအေးလေးပုံမှန်လေးပဲ။ကြောင်ညာလေးဆိုင်ပြီးတော့ဒီကြည့်ပြီးထပ်ဆင်းကြည့်ထပ်ဆင်းထပ်ဆင်းအကြည့်ခန္ဓာရဲ့ကြည့်တဲ့ညာရင်တော့အကြည့်ခန္ဓာကတရဆဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့အလုတ်ကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကမရဲ့အလုတ်ဟုတ်တယ်လားဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကလာတွဲနေရဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကြားထဲမှာသမုဒိယသစ္စာအစားထိုးရင်တော့လမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလမ်းပေါ်မှာတော့တရားဆိုတာရောက်ရင်အလွန်သိမ့်မွေ့တယ်လို့ခရဏပြောတယ်သိမ့်မွေ့တော့ပရမတ်ယုံညာကိုသိမ့်မွေ့တော့ကိုအမှုရာသိမ့်မွေ့တော့နှုတ်အမှုရာသိမ့်မွေ့တော့စိတ်အမှုရာလေးကိုမွေးထုတ်ထားရညာမတဲ့ကိုအမူအရာသိမ်းမွေးဖို့လိုတယ်။ကိုယ်တားဆန္ဒလှုပ်တာရှိကိုတို့တာနောက်ဆုတ်တာကအစအပိကံနေပဋိကံနေသံဇာနကတခါနောက်ကိုစဉ္ညာမတ်တယ်။နောက်ကိုနောက်ကိုနောက်လက်နောက်တဲ့နောက်ကိုနောက်ကိုလက်ကြွားခြင်းနဲ့ဒီကြွားတဲ့သဘောလည်းညာနဲ့ပတ်ချက်နဲ့ချက်တယ်။ကြွားသည်ပဲ၊နတ်သည်ပဲ၊ချက်သည်ပဲ။ရေခနဲ့ရေခနဲ့ရေနဲ့တမတ်ခြင်းတမတ်ခြင်းတမတ်ခြင်းခဏချင်းဖြစ်ခဏချင်းဖြစ်နေတယ်။ရှိကိုတို့တဲ့ကလည်းအတော်ကြီးကျင်တည်နေနေနဲ့အကြွတိပြန်လာတိပဲချပြီးတကူချင်းတကူချင်းတကူချင်းတကူချင်းဩတစိမ့်နဲ့တစိမ့်မတူတာအယုံနဲ့တော့မတူတဲ့လက္ခဏာလေးကလေးကိုကြောင်ကြလေးဆိုင်ပြီးတော့ကြီးနဲ့စိတ်ထွက်ရင်စိတ်ကူတယ်စိတ်ကူတယ်ပြီးတော့ပြန်မှတ်အတွေးဝင်ပြီးတော့စိတ်ကူရင်မနေစင်းနဲ့တို့တို့ကမှတ်ရင်မှရင်တော့ကြစိတ်ကူရင်နဲ့ကများများနေစိတ်ကအပြေဟိုးတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်ဘိုးရောက်ကြီးရောက်လိုက်အဲ့ဒီစိတ်တွေဟာကိတ္တအာယုံနောက်ကိုလိုင်းနေပြီးဒီမှာကာလပတ်လို့တရားပြီးနဲ့ပေါ်လွင်ပါမှာစိတ်ကိုမြဲတာတည်ငြိမ်ရတယ်နော်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိရင်ယုတ်ကတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်စိတ်မတည်ငြိမ်ရင်မတည်ငြိမ်ရင်ယုတ်လည်းမတည်ငြိမ်ဘူးဟုတ်တယ်လားစိတ်ငြိမ်မှယုတ်ငြိမ်တယ်စိတ်ငြိမ်ရင်ယုတ်ငြိမ်တယ်စိတ်မငြိမ်ရင်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီစိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ပါကွာတဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုမင်းနိုင်အောင်လုပ်ပါဟုတ်တယ်နော်ဘာတစ်ခုလဲစိတ်စိတ်ကိုနိုင်ဖို့လို့စိတ်ကိုဆုံးမလို့ရဖို့လို့ဟုတ်တယ်နော်အာရယာတည်းမှာစိတ်ပဲစိတ်ကြောင်းလဲမိုက်ကြောင်းထိုက်ထိုက်လူမိုက်ဖြစ်တာလဲစိတ်ကြောင်းတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ထက်ထက်တန်တန်ရရှိသွားတာလဲပဲစိတ်ပဲနော်ဒီစိတ်ကိုအမြဲတမ်းဗာနဲ့ပေါင်းတတိနဲ့ညံကိုမူရတဲ့မှာတတိနဲ့သင်စီပြီးမှဝေဒနာအမူရတဲ့မှာတတိကမှာစိတ်အမူရမှာတတိကမှာမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့အာရုံတစ်ခုလေးပေါ်မှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့ညံလေးနဲ့ထပ်ဆင်းကြည့်ထပ်ဆင်းကြည့်ထပ်ဆင်းကြည့်အကြည့်ခါအာရုံတို့ဒီအကြည့်ညာအောင်မှာဘင်းလေးင်းတရဇတ်ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့တင်းတင်းမူဝနည်းနည်းနည်းနည်းသိမ့်မိနဲ့ရှင်းတော့ဉာဏ်ဉာဏ်သေးတို့ပြန်ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာအကက်ကက်ပဲကြောင်းရဆက်ပဲကြည်နေပါမှာသာအကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်များအောင်ပါဖြစ်ပြီးပြစီတဲ့ဘာသက်စာဆောင်မယ်ဒုက္ခသစ္စာသဘောဒီပဲဩဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခပါဇက်ကဩနေကြမလို့ဘူးနော်ဘာကမြင်ပြီးသားဉာဏ်ကမြင်နေတယ်ဒီခန္ဓာကိုဖြစ်ချင်းဖြင့်လက္ခဏာတက်ကိုဘယ်သူကမြင်လဲဉာဏ်ကမြင်တယ်ညာလေးနဲ့ကဖြစ်စဉ်ကိုပေါ်တောင်းကြည့်ဘောမရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲစိဘောမရှိပါလားပဲစိဘောမရှိပါလားမရှိပါလားမရှိပါလားတရဇက်ဖြစ်တရဇက်ဖြစ်
0: ဖြည့်ပြည့်စည်တဲ့လောကခန္ဓာကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကမကင်းဖြည့်ပြည့်စည်တဲ့ခန္ဓာကြည့်တဲ့ဉာဏ်ကမကင်းခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးတွဲလို့တွဲကြောင်းညာလေးစိုက်ပြီးကြည်ပံများလာလေးပြီးမြင်လာလေးကြည်ပံများလာလေးမြင်လာလေးလေးဘဝကိုမလိုချင်တာလေးမြင်လာရင်ဘာမလိုချင်တော့ဘဝကိုမလိုချင်ဘဝကိုမဆွဲလန်းဘဝရမှာကြောက်တာသံသရာခန္ဓာကြီးချမ်းရတာကြောက်တာဒီခန္ဓာဝင်တို့ဝင်ဖို့ကြီးချမ်းတာပြင်းမှန်းလောင်းလို့လေးလုံးလောင်းလို့လေးလုံးလို့ပြင်းမှန်းလောင်းလို့ခန္ဓာကြီးကိုမလို့ကျင်တော့မလို့ကျင်မဆွဲလန်းတော့ဘူးပေါ့မဆွဲလန်းရင်မပြုတ်လို့မပြုတ်လို့မရမရတော့ငြိမ်းတော့မှာပေါ့ဆွဲလန်းလို့လိုချင်တတ်မိတာဟုတ်တယ်လားအရာရာတိုင်းမှာစိတ်ဆိုတာရောက်ရလို့ရဲ့ចောင်းကြတဲ့စိတ်ကြီးမှទីတယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အာယုံ6ပါးတို့ဘသူကသိသိနိုင်တယ်လေတတိတခုတည်းကသိသိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အာယုံ6ပါးမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံမင်းမြတ်ဒီဘာနဲ့သိသိနိုင်တယ်တတိတလုံးနဲ့သိသိနိုင်တယ်တတိကိုဘသူ

ဒီနေ့မှလည်းမသိ၊ခြံသာနေမှလည်းမသိ။ဒီလမ်းကြီးကမှန်၊ဒီလမ်းကမှန်တယ်လို့မသိ။မဆုံးဖြတ်နေတဲ့အသည့်။သူတော်တို့ဝိသိကိတာတရားကအမြဲတည်းရပ်ပတ်နေတဲ့အသည့်။အဲ့ဒီအသည့်တဉ္ဇဉ်တည်းမပေါ်လွင်ရင်ဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆုံးလောကကြီးကတော့ဇာလန်ကြောက်ရစေ။ကြောက်စရာကောင်းတယ်နော်။ကြောက်စရာကောင်းတယ်ဆိုတာအသည့်မပေါ်လွင်လို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကွာ။ဒီခန္ဓာကိုညံမရောက်လို့ကြောက်စရာကောင်းတယ်ကွာ။ခန္ဓာကိုညံရောက်နေရင်အရိယာဓာတ်ရောက်သွားပြီဒီယုံနာနာမသိခန္ဓာတရားတဲ့ချက်ကနဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြပြပြပစ္စည်းတဲ့လက္ခဏာတက်ကိုရှင်ငယ်နဲ့လင်းငယ်နဲ့ကွင်းငယ်နဲ့သဘောပေါက်နေပြီရှိကဖြစ်ပြီးနောက်ကမိခင်တွဲနေရှိကဖြစ်ပြီးနောက်ကမိခင်တွဲချင်းတွဲချင်းတွဲချင်းတွဲဓမ္မဓမ္မချင်းဖြစ်ဓမ္မချင်းဖြစ်ဓမ္မချင်းဖြစ်ဓမ္မချင်းဖြစ်အဲ့တလို့တဖို့ဖို့တလို့လို့တရားသဘောလက္ခဏာတက်ကိုရှင်ချင်းနဲ့မြင်မှများနေရောက်ဖို့တဏ္ဏဝဲမြင်မှများလေခြင်းကြောင့်မြင်မှများလာတဲ့အခါမှာအကုသိုလ်တွေပါမနေဘူးလားအကုသိုလ်ဆိုတာရှိမှန်းတော့မသိရဘူးနော်အဲတတိပုရိယညံသွင်းပြီးတောင်းရဆိုင်ပြီးကြီးနေတဲ့ယောက်ျားကိုပုံပေါ်လာမှာအကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှရှိတော့ပါလားဟိုပြင်းနေစိတ်လည်းမရှိကြော်တဲ့စိတ်လည်းမရှိရိုးရိုးလေးပုံမှန်လေးစိတ်ကိုတကောက်တက်တာလေးနဲ့အင်းထိုင်နေတာပတ်ပတ်လာလာလေးအမှတ်ကလေးဆောင်ပြီးစိတ်ကအမြဲမပြတ်တရတာဆင်းရဲတန်တာအောင်လေးနဲ့ဖြစ်စဉ်တိုင်းပေါ်မှာထိုးထိုးပြီးမြေမှများနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍဝေအကုသိုလ်တွေပါနေတာပေါ့ပါလီပါလာအကုသိုလ်တွေပါပါလာလာဖြစ်တယ်နော်အကုသိုလ်တွေပါပြီးကုသိုလ်တတ္တိကနေရယူတတ်တယ်မဟုတ်လားကုသိုလ်တတ္တိကခက်ခက်ပြီးကြောင်းရဆိုင်ပြီးတော့ဟောကောင်းသည်ပြီးမကောင်းသည်ပြီးအရှိအတိနဲ့ကိုင်ပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့သဘောလက္ခဏာလေးပေါ်မှာခန္ဓာဖြစ်စဉ်တိုင်းပေါ်မှာထိုးထွင်းညာတို့လက်ကပ်ပြီးကြောင်းရတဲ့ဒီမှာအကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောင်မှာဩဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်မပေါ်နေဘူးလားဖြစ်ပြီးပစ္စည်းမှုလက္ခဏာတက်တာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ချင်းချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုညာကလေးနဲ့အကက်ကက်ကြီးနေတာလေကမေကသစ္စာဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာသို့တရဇမကွက်တည်းအမြဲတမ်းရှင်ကနဲ့လင်းကနဲ့ကွင်းကနဲ့သဘောပေါက်နေပြီဆိုရင်လမ်းပဲခက်ခဲသဘောပေါက်နေတာခန္ဓာကြည့်တာညံကြည့်စိတ်ထဲမှာကြည်လင်းပြီးတော့ဩခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးတို့တို့လုံးနေတာကိုအမြဲမဲ့သူ့သဘောကိုဆောင်ပြနေတာကိုဩခန္ဓာလို့ခန္ဓာလို့ထင်ရှားမှုလေးညံနဲ့ထောက်ကြည့်နေရတယ်နော်တရားဆိုတဲ့အလောက်ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာပိန်မွေးရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိန်မွေးရအတွေးဝင်စရာကြားတယ်အတွေးတကုတ်ဝင်ရင်တစ်ခါတည်းဝန်းနေနေတယ်တရားထိုင်နေတယ်တရားထိုင်နေတဲ့ဝန်းနေရှင်ငင်းနေဟာကနေပြပြဝန်းနေတယ်ဝိုးခြင်းတယ်လို့ကြီးခြင်းတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဒါပြီးစိတ်ဖောက်ပါပါစိတ်မှပြတာစားထိုးတော့ပြတာအရှိကိုဆွဲသလားမရှိဆွဲသလားမရှိကိုဆွဲနေမရှိပေါ်မှာအရှိအသင်းဆွဲနေနော်ငါဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတတ္တဝါဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲဆွဲနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားပြီးပေါ်နေတယ်ပေါ်နေနိုင်ပါဦးမလားတရားအပြီးပေါ်လွင်ဖို့အတွက်စိတ်မြဲတာစောင့်စည်းရတဲ့ယောဂီတို့ဘာကိုစောင့်စည်းရလဲစိတ်ကိုမြဲတဲ့သတိပ္ပံအတိုင်းပဲစောင့်စည်းနေရအဲ့တတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်သောအာယုံတွေကြည်ပါမြန်မဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာမေကသစ္စာမနိရောဓသစ္စာနော်ဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာဖြစ်ပါခန္ဓာနဲ့အញ្ញံနဲ့တူတူတူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမတ်ကောင်းတာမကောင်းတာမတ်လို့ကောင်းတာအစဉ်ပြေးတာအစဉ်မပြေးတာကိုယ်ဟာမဟုတ်ကိုယ်လိုမဟုတ်ကိုယ်လိုကရှင်သာကြက်ခလေးကြက်ခတ်ပြီးကြည်နေရမယ်လို့ကိုယ်လိုနော်ကိရိတာအာယုံနဲ့မတက်ညီအောင်ကြိုးစားနေရမယ့်အလုပ်ကကိုယ်လို့နော်မိမိစိတ်ကလေးကနှလုံးမသားရသောစိတ်နဲ့ပေါင်းစည်းနေရင်လမ်းပေါ်မှာလမ်းချုပ်နေတယ်ဟင်းကလေးဟာကလေးအလက်ခဏခြိုက်ကြက်ပြီးတစ်ခါအခြေရစ်ချက်နဲ့ဆက်ကကျူးကျူးဖြစ်နေပြန်ပြီဘကွက်တွေလွဲလွဲသွားတယ်တခါတော့ဝင်နေတဲ့ဆူဆူဆူဆူဆူဆူဖြစ်ဖြစ်နေတာအသာထောက်ဆူနေပြန်ပြီအဲ့ဒါလမ်းပေါ်မှာလမ်းချောနေပါမှတ်ွက်တွေလွဲနေတာတရားဆိုတဲ့လူကချူရိုက်ရင်ချူဆိုင်တဲ့ခါလေ
တသမတဲ့ပုံမှန်လေးရိုးရိုးလေးစိတ်ကိုတကောင်းတကားလေးနဲ့ကြည်ပြီးတော့ကက်ခတ်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့သဘောထောက်ပြီးမကြည့်ဘူးဆိုရင်အတွေးတွေနဲ့မောဟတွေဝင်သွားတယ်မောဟဝင်ပြီးတရားနဲ့တွေ့ပြီနှလုံးမသားစိတ်တွေကတရားနဲ့တွေ့သွားတယ်အာစီပေါ်လာတာကိုယ်လိုဟုတ်ကဲ့လားသူ့လိုသူလုပ်တယ်သူ့သဘောသူဆောင်ပြရတယ်သူ့သဘောသူဆောင်ပြတဲ့အလုပ်ကခန္ဓာခန္ဓာကဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုပြနေတာလေကြည်နေရတဲ့အလုပ်ကဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့တွေ့ရမယ်နော်ခန္ဓာကပြဉာဏ်ကကြည့်ခန္ဓာကပြဉာဏ်ကကြည့်အပြသမန်းနဲ့အလုသမန်းသာပဲရှိတယ်။နားလည်းပြတော့တီဗီကြည့်နေသလိုပေါ့ခလုံးနဲ့မိခလုံးနဲ့ခလုံးတိနေတဲ့အခါတီဗီထဲမှာရုပ်တွေမျိုးစုံပေါ်နေသလိုပါပဲ။တမန်ကြည့်ရင်တော့လှုပ်ရှားသွားလိုက်တဲ့ညီသက်သက်လေးမြင်နေရမှာ။ဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတီဗီဖန်သားလေးမှာပေါ်ဖို့အတွက်ဖလင်လေးကလေးတွေဟာသူရဲ့ထတတ္တိပြန်လေးနေအောင်အလိုလိုလင်းမြန်သွားပွားနေတယ်နော်လင်းမြန်သွားသွားပြီးတော့သူ့နေရာသွားအဝင်တွင်ကြရီဆိုရီနဲ့ငိုဆိုငိုနေတယ်ပြုံးဆိုပြုံးနေတယ်ဒါသူဓာတ်တတ္တိကဆောင်ပြနေတယ်မဟုတ်လားဓာတိယအရှိတည်လားမရှိတာနဲ့ပထမတော့အရှိပြန်ကြည့်လိုက်တော့မရှိအဲ့တည်းဒီနော်မဲစိတ်ပဲအာယုန်လေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်မင်းမြတ်ကြီးအဲ့တည်းပြည့်အဲ့တည်းကိုအရှင်မလုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့မင်းမြတ်ကြီးအဲ့တည်းပဲအဲ့တည်းဆိုတာကအင်ရှင်ကလက်မခံရင်ကြာကြာမနေဘူးနော်အင်ရှင်ကလက်ခံလို့လားကြာကြာနေလောဘတွေပူလောင်နေဒေါသတွေမောဟတွေမာမနတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟတရားဌာနဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအစဉ်ယုံနဲ့အရှင်ကလက်ခံနေလို့ခန္ဓာကလက်ခံနေလို့ခန္ဓာကနေပြီးတော့ပြိမာလက်ခံနေလို့ဟုတ်တယ်လို့ထင်တာမှန်လားပဲဟုတ်တယ်လို့ဘာလို့ဖြစ်စောင့်ကြည့်ကိုထင်တယ်လို့ဘာတခုမှကိုဖြစ်ချင်လို့ဘာမှဖြစ်ကြည့်ခန္ဓာကပေါ်နေတာဖြစ်မလှုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့တွတ်ပေါ်ပဲစဉ်းစားနေလို့တခါကြီးကြတော့တွတ်ပဲရွှေ့လိုက်ကြောင်းလိုက်တီးခံပြီးတိုက်ရိုက်ပြီးခန္ဓာကြည့်နေရဒီကပြောရင်ခင်ဗျားတို့တရားမှတ်ဖို့တည်းပြောနေတာထောက်ပြနေရတယ်လှုပ်ဖို့ဖြည့်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာပေါ်နေတာကိုပေါ်နေတဲ့ဒီမှာကြည့်ခနင်းလို့ခန္ဓာပေါ်နေတဲ့ကြည့်လို့ပြောပြနေတာကိုပြောတဲ့နေရာကိုစိုက်စိုက်ကြည့်ရင်ညီတင်ရင်ကိုဖြစ်လာမကြည့်ရင်လှုပ်မယ်ရှေ့မယ်ပြောင်းမယ်ပြစ်တာအစားထိုးနေတာတရားထိုင်ရင်တရားနာရင်လည်းမတရားနာတာဖြစ်စိတ်ထမပြင်လာတယ်စိတ်ထမပြန်လည်လာတယ်တောင်းတိမြို့တဲ့အတွေ့တွေဝင်လာတယ်ဒါသည်အကုသို့စားထိုးနေတာအဲ့ဒါလိုမဟုတ်ပါပဲတရားဆိုတဲ့လောကခန္ဓာပေါ်ဩဟောနေပါလားငါခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဩခန္ဓာဖောက်ပြန်နေပြီအဲ့ဒီမြဲမြဲပေါ်တဲ့နေရာဟုတ်ဒီသတိနဲ့ကပ်ပြီးကြည့်ရအကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာမှာပြောင်းလဲနေတယ်လို့ပြောလိုက်ကြတယ်ဩပြောင်းလဲလဲဆိုပါလားဟုတ်တယ်ငါတစ်ခါပထမမြင်တာတည်းလို့ဒုတိယမြင်တာတည်းလို့တတိယမြင်တာမြင်စိတ်တကူမှမြင်လိုက်ရင်လှမ်းပြီးတော့တစ်စက္ကန့်လေးမှမြင်တာချင်းမတူဘူးကြားတာချင်းလည်းမတူဘူးနာတာချင်းလည်းမတူဘူးစားတာချင်းလည်းမတူဘူးရမ်းတာကောင်းစေတယ်လို့ကြားချင်းတွေးတော်စေတယ်မတူဘူးအော်တခုနဲ့တခုမတူတာကိုလို့သဘောတခုနဲ့တခုမတူတဲ့စိတ်နဲ့တည်းမတူတာကိုတော့မတူတဲ့လက္ခဏာအော်မတူတဲ့လက္ခဏာလေးကဒုက္ခသစ္စာကြည့်တဲ့နေရာမေကသစ္စာဖြစ်လာရောဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ညံတွင်းလို့တွင်းလို့ကြောင်းကြံလေးဆိုင်ပြီးကြည်ပံများယောဂိပန္နမှာအတိညာတရုတ်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေပါလို့ပါလို့ပါလို့ဟုတ်လားကုသိုလ်တရားကနေရာယူတော့တာအရိယာယတ္တတိဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လွင်နေဆိုတာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းပြည့်လက္ခဏာကိုဘယ်နှပေါ်နေပေါ်တဲ့နေရာစောင့်ကြည့်အာတရားစဖြစ်ဖြစ်ပြည့်နေဘယ်နှပေါ်ပေါ်ခန္ဓာကိုယ်တို့လုံးမှာထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အာယုန်နဲ့ပေါ်မှာညံနေကပ်ပြီးကြောင်းရတဲ့ကြည်တဲ့ကြည်တဲ့မှာအကြည့်ခန္ဓာတွေအကြည့်အကြံအောက်မှာတရားစဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့ပါတ္တဆာကြည်နေတဲ့ဉာဏ်ကသေးတာကချုပ်ငိမ့်တာကဒါခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့တွဲကြည့်နေလို့နားလည်ပြီနော်အဲ့တော့အတိတ်ဉာဏ်ရည်ဒီကိုယ်တန်နဲ့မခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြိုင်တိုင်းမြင်ပြီ
ဖြင်းဖြင်းတရားမှတပါဘာမှမရှိပါလားလို့မရှိတာကမရှိမှန်သိတဲ့အရှိကိုရှိမှသိရင်တဲ့ရှင်သာလေးဘုရားနဲ့ရှင်မောကလောနှစ်ပါးတို့ကဘုရားကျင်အဘောကိုကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလမ်းမှရောက်ပြီဟုတ်တယ်လားအရှိကိုအရှိတဲ့သိပဲမရှိကိုမရှိပဲသိလို့မရှိပါလေအရှိအရှိပါလေမရှိလို့ပြောင်းပြန်ယူရင်တော့မာယွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနားလည်ပြီတော့မရှိတာကိုမရှိတဲ့အရှိကိုရှိတဲ့သိရင်ဒါအနင်္ဂနာသုတ်တော်မှာငါရှင်မောက္ကလံနဲ့မရှိတာမရှိရှိဟုတန်ချိတဲ့ပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ကွာရှိနေပါလဲမရှိမရှိပါလဲအရှိတို့ပြောင်းမြန်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကွာအဲ့တော့မိမိစိတ်ဟာခန္ဓာပေါ်နေပြီအဝတရားနာနဲ့ပေါ်နေပြီပေါ်တဲ့နေရာကြည့်တတ်ကြည့်ဆေးရှိရှိသွဲတန်တန်ကြည့်ကြည့်တော့အကြည့်ကအောင်လို့အကြည့်ညာအောင်မှာတရဇဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်မပေါ်နေဘူးလားဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့သဘောကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့သဘောကဖြစ်ပြီးပစ္စည်းမှုသဘောလက္ခဏာတက်ကလေးကိုညံနေကြပ်ပြီးတော့မြင်နေတာလေးကဒုက္ခသစ္စာမှမေဃသစ္စာတို့နော်ဒုက္ခသစ္စာမှမေဃသစ္စာဒုက္ခတဲ့မေဃသစ္စာတို့ခန္ဓာနဲ့ညံတဲ့တွဲကြီးတွဲကြီးနဲ့တွဲပြီးကြီးကြီးနဲ့အကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောင်မှဒါဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့ဘာသစ္စာတွေးပြီးညံနေမှကြီးတွေ့နေမဲ့ကတော့အဲ့ဒီမက်ကဘာဝနာတတ္တိကြီးကရာဂတက်ဒေါသတက်မောဟတက်ဖြည်းဖြည်းတပြည့်ပါပါပါပါပြီးတော့ရာဂကင်းတဲ့နေရာဒေါသမောဟတက်ကင်းငိမ့်တဲ့ညီရောတာနေပဲကိုဉာဏ်ကညှောက်ကန်သွားမယ်ဆိုရင်တတန်တရားလုံးပါတကားပြီအဲ့ဒီအတိတ်ရေကြီးအဲ့တော့အတိတ်ကအရိယသူရာကောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘုရားရှင်ကရန်တို့သမန်းမြက်ကလေးဖြားမှာပါလာတော့ရည်မြတ်အကုသို့ကြံတော့တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီရေကန်ထဲမှာကြံရှိလိုက်တော့ရည်တို့လောက်ဒုက္ခတွေပုံဆုံးခဲ့ပြီးပြီသမန်းမြက်ဖြားရည်ထဲမှာပါလာတဲ့ရည်လောက်တောင်အကုသို့ရှိတော့တယ်ဒုက္ခကံများတော့တယ်မပြောပလောက်တာဒုက္ခကြံပြီးတော့ဒုက္ခတွေပုံဆုံးခဲ့ပြီးအများကြီးအဲ့ဒါဘာဉာဏ်သိလို့လဲမေးရင်အရိယာဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးပြီးပေါ်လွင်အောင်ကျင့်ကြံဖန်ဆောင်တဲ့ယောဂီများပါလို့ရကိုယ့်ကိုယ်ကိုကျင့်ကြံထိုင်ခြင်းရက်ခြင်းဈဉာခြင်းထိုင်ခြင်းရက်ခြင်းဈဉာခြင်းငါတရင်တော့ပန်းတဲ့ယောဂီရောက်ပြရမယ်ပန်းတယ်မရောက်ဒီမဲ့ချောင်းတောက်ချောင်းသွားရင်ပန်းတယ်ရောက်လက်မမတောက်ချောင်းသွားရမယ်ရိုးရဲ့ပန်းတယ်မရောက်မရှိကတောက်ချောင်းသွားမယ်လို့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းပါလို့ပြရစောင့်စီရတယ်နော်စိတ်ကပါလို့ပြရမယ်အဲ့တော့တောက်ချောက်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကြီးကောင်းဆုံးဘဝဘာဘဝလဲအမျက်ဆုံးဘဝပဲအဲ့ဒီအမျက်ဆုံးအတိတ်ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လွင်အောင်တို့ကကောင်းများအထုနိုင်ကြပါစေလို့မြတ်တာပို့ရင်ကဲအရှင်စိတ်ပြီးတော့ကြအောင်စို့ကဲကုသိုလ်တရားရင်ဝဲပိုက်ပြီးသုတောင်းများပြီးပြန်မှဤတော့ပြုရ

0: ကိုကျမ်းမလို့သချမ်းသာကတရားတည်တို့ဖြင့်ပြောမနှံ့ကြပါစေ
1: 1368ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်း6ရက်1968ခုနှစ်မတ်လ4ရက်နေ့ညတွင်အကိုမျိုးဓမ္မတုဒ္ဒတော်ရသာသနာ့ရေးတာ၌ရှင်ကျစ်ပအပ်တော်တတိယအကျဉ်းဓမ္မနုပတ္တနာတတိပဌံခொနည်းတရားစခန်းကျင့်သုံးပွဲ၌ဟောကြားအပ်တော်တရားရနိုင်မရနိုင်တရားတော်တရားလုပ်ကိုကြိုးစားအထုတ်ကြတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကိုမိမိတရားရနိုင်တယ်မရနိုင်ဘူးလို့ပြန်လေစစ်ဆေးသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတရားတပုတ်ခေါ်ကြလာကြမယ်ရှေးဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့စိန်နေရသုံးလောကထွထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုအာလုံးနမောတတ္တဘုရားရှိခိုးနဲ့ညီညီညာညာရှိခိုးပူဇော်ကြောကြရအောင်နမောတတ္တ

အမအံဗုဒ္ဓတာအရဟတောလူမင်းနတ်မင်းဓမ္မမင်းတို့ဤ

0: တော
1: ်တထောင်500
0: ကိလေသာမ
1: ှ
0: ဝေကွာတော်မူတတ်ပါပေထသောအတ္တဟတောစိတ်ွယ်ရ၌ပင်

မြာတရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားဘုညာဖြင့်ထိုးတွင်း၍တည်မြင်သောမူတ္တပါပိထသောတတဘဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတ္တသီရိကာမ

ုံမာပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော့၍ကရော့ယူကျိုးလက်စုံမိုးကရှ िख ိုးပါရဲ့ရှင်ဖျားအလုံးဖျားရှင်ကိုရှ िख ိုးဥစော်ပါဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်တရားရနိုင်မရနိုင်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားလာကြမယ်ကိုတရားလို့ကိုအားထုတ်နေကြလို့ဆိုတာတရားဓမ္မကိုလူချင်းလို့ရချင်းလို့ပါဗတ္တရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဆိုတဲ့ဒီတရားဓမ္မကိုရှားဖွေကြိုးစားအားထုတ်ကြတဲ့နေရာမှာတရားရနိုင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်လို့တရားမရနိုင်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးလားကဲလူတိုင်းလူတိုင်းတရားအထုတ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီတရားဓမ္မကိုရှားတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့လူတိုင်းတရားမရသလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားရနိုင်တဲ့အချက်လက်တရားရနိုင်တဲ့ရည်ချင်းမပြည့်စုံလို့လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ရှင်သူရတ္ထာရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကြံစည်စဉ်းစားခဲ့တဲ့ကြံစည်စိတ်ကူးဘုရားတို့စာပေမှာတော့မဟာပုရိသဝိတေဆိုတဲ့ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့ကြံစည်ဆိုတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့ရဲ့ကြံစည်ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့ကျန်စီချင်းမျိုးနဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓရှင်မြတ်ကဘလို့ချက်လက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရင်တော့ဖြစ်တရားရမယ်ဘလို့ချက်လက်ဘလို့ရည်ချင်းတွေမပြည့်စုံရင်တော့ဖြစ်တရားမရဘူးလို့သူကိုယ်တိုင်ဆင်ခြင်စဉ်းစားခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ပေါ့သူကိုယ်တိုင်တရားဓမ္မကြင်ကြံပွားများအထုတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်မြတ်ကသူကြင့်တဲ့တရားကြင်စဉ်ဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့ချိန်ကာလတစ်လျှောက်မှာတွေ့ကြုံရတာဒီချိန်ကာလတစ်လျှောက်မှာသူခံစားရတာတွေပေါ့သူနားလေသလောက်ကိုပြန်ဆင်ရင်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောတဲ့သုတ်တန်လို့လည်းပဲဒီလိုခေါင်းကြီးတို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တရားရနိုင်တယ်မရနိုင်ဘူးဆိုတာသိအောင်အားလုံးလိုက်ဆိုကြည့်အလိုနေပါထိုသူအားတရားရရှိနိုင်အလိုနေပါထိုသူအားတရားရရှိနိုင်အလိုနေပါထိုသူအားတရားရရှိနိုင်အလိုနေသူမှတရားရတယ်ဘယ်သူမှတရားရမလဲအယံတမောဤလောကုတ္တရာတရားသည်အယံတမောမဉ္ဇဉ်မဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဤတရားဓမ္မသည်အပိစ္ဆသအလိုနေပါသောသူအားဟောတိဖြစ်ပါ၏ကိုယ်ဘုန်းကြီးတို့လိုချင်ရချင်လို့ကြင်ကြံအထုတ်နေတဲ့တရားသည်အပိစ္ဆတဲ့အလိုနေသူမှရမယ်ဘယ်သူမှရမှာအလိုနေတယ်အလိုကြီးတယ်ဆိုတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဒီစကလုံးရှိတယ်ပေါ့အပိဿာနဲ့မဟိဿာအပိဿာဆိုတာကအလိုဆန္ဒနေပါတာမဟိဿာဆိုတာကအလိုဆန္ဒကြီးမှများပြားတာပေါ့ဟွာလဲလိုချင်တယ်တရားလဲလိုချင်တယ်ဟွာလဲဖြစ်ချင်တယ်ဒီဟာလဲဖြစ်ချင်တယ်အလိုလိုက်ပြီးတော့လူကြီးတောင်းတနေတဲ့သူဒီဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအလိုနေသူလားအလိုကြီးသူလားအဲနေနေလေးရရုံနဲ့လည်းမကျင်တတ်ဘူးတော့စားတဲ့နေရာဝတ်တဲ့နေရာစိုင်းလည်းပဲကောင်းကောင်းစားရမှာဝင်းလည်းပဲကောင်းကောင်းဝတ်ရမှာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနေရာကောင်းကောင်းရမှာဆိုပြီးတော့လူကြီးမှုတွေရကျင်မှုတွေတိတ်များတဲ့သူဒီအလိုကြီးမားတဲ့သူအလိုများတဲ့သူပေါ့ဘယ်တော့ခုတရားလို့ကိုအားထုတ်ကြတယ်ဆိုတာကအလိုနည်းရမှာလားအလိုများမှာလားအဲ့တန်နိုင်တဲ့မြတ်နေရာတကချိုးချမ်းရမယ်နေရာတကမှာ
လူဆန္ဒတွေထိမ့်သိမ်းချုပ်ထီးပြီးတော့ကျင့်ရမယ်ကျင့်စင်ပေါ့အဲဒါဆိုကြည့်အလိုများပြာထိုသူအားတရားမရနိုင်အလိုများပြာထိုသူအားတရားမရနိုင်အလိုများပြာထိုသူအားတရားမရနိုင်အယတမောဤကိုးပါးသောလောကုတ္တရာတရားသည်အယံဓမ္မမဉ္ဇဏ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဤတရားဓမ္မသည်မဟိသတအလိုကြီးမာများပြားသောသူအနာဟောတိမဖြစ်နိုင်ပါ၏အလိုဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာလူချင်းနေတာပေါ့အလိုနေတယ်ဆိုတာလူချင်းမှုနေအလိုများတယ်ဆိုတာကလူချင်းတာ၄တိတ်များနေတယ်ကိုယ်ဒီနေရာမှာတရားလုပ်ကိုအားထုတ်တဲ့သူသည်ဘာလို့ခြင်းရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားလိုခြင်းရမှာပေါ့ဘာလို့ခြင်းရမလဲကဲတရားလိုခြင်းရမယ်တရားကိုပဲရည်မှန်းတောင်းထားတဲ့စိတ်ရှိနေရမယ်တရားအယုံမှာတပါးတခြားအယုံတွေကိုလိုလားတောင်းလာနေမယ်တရားမှာတပါးတခြားတခြားသောသရှိသမဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလိုခြင်းတမန်နှစ်တန်နေမယ်ဆိုရင်တရားနဲ့ဝေးတယ်နော်အလိုနေရင်တရားနဲ့ဤတယ်ပေါ့အလိုများရင်တရားနဲ့ဝေးတယ်ဒီတော့ကိုကဒီချိန်ကမှဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တသတိထားရမှာကဥစားတယ်ဆိုတာလေးပဲတရားထုတ်ဖို့စားတာဝတ်တာလေးပဲတရားထုတ်ဖို့ဝတ်တာနေကြတယ်ထိုင်ကြတယ်ဆိုတာလေးပဲတရားဓမ္မကျင့်ဖို့ကြံဖို့စားစားရရာတရားကိုပဲအာယုံပြုပြီးတော့ကြံတဲ့လောကီအာယုံမှန်သမျှလောကီကိစ္စမှန်သမျှလိုလားတောင်းတမှုတွေကိုလျှော့ချမယ်လိုလားတောင်းတမှုတွေနေပါမယ်နော်အဲ့သူသည်လင်းမြန်စွာလွယ်ကူစွာနဲ့တရားရနိုင်တယ်ဒါအရှင်သူတို့ဒါအရှင်မြတ်သူစဉ်းစားနေတာအဲ့ဒီအချိန်ကမှသူတရားမရသေးဘူးသူတရားဓမ္မကျင့်လိုက်တာဟောတွင်3လဒါလည်းပဲတရားမရသေးဘူးခြေကလာအကြာကြီးကြည်ကြံကြိုးကုတ်အားထုတ်နေတယ်သူနဲ့အတူတကွာတရားကျင့်တဲ့ယဟန်တော်တွေတပါးပြတပါးမတရားဖို့တရားတွေညသွားကြတယ်သူကိုယ်တိုင်ကမရရှိနိုင်တော့ငါ့မှာဘာလို့နေတယ်လဲဘယ်အတွက်ကြောင့်မလို့တရားမရတာလဲလို့ပြန်စဉ်းစားလို့ဉာဏ်မှာပေါ်လာတဲ့သုံးသပ်မှုဆင်ခြင်မှုပေါ့အဲ့တော့တိတ်ချက်သည်အလိုနေရမေးဘာနေရမေးကဲနောက်တစ်ခုဆိုမေးရောင်ရဲလွယ်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ရောင်ရဲလွယ်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ရောင်ရဲလွယ်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ရောင်ရဲလွယ်တဲ့သူသည်တရားရနိုင်တယ်တင်းတိမ်မှုရောင်ရဲမှုရှိသူသည်တရားကျင့်မယ်ဆိုရင်လွယ်တကူနဲ့တရားရနိုင်တယ်ရောင်ရဲမှုတဲ့ရောင်ရဲတဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တရတာလေးနဲ့ကျင့်နဲ့နေတာအာရတင်းတိမ်တာမရောင်ရဲနိုင်ဘူးသူနဲ့ဆက်ကျင်မဲ့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဘလောက်ရရမကျင်တတ်ဘူးဘလောက်ပြီးပြီးမကျင်တတ်ဘူးရတာတက်ကိုပို့ပြီးတော့လူကျင်တယ်ပို့ပြီးတော့ရကျင်တယ်အဲ့လူသည်မယောင်ရဲနိုင်တဲ့သူဟုတ်ပြီလားတရားကျင့်တဲ့သူသည်ယောင်ရဲနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဘယ်လိုလူမျိုးဖြစ်ရမယ်ယောင်ရဲနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ရှိသမျှနဲ့ကျင့်နိုင်ရမယ်ရသမျှနဲ့အာရတင်နိုင်မှုရှိနေရမယ်မရောက်ရဲနိုင်တဲ့သူကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဘလောက်ပဲထဲ့ပြီးထဲ့ပြီးဘလောက်ပြီးပြီးပေါ့သူ့မှာအလိုဆန္ဒမပြည့်ကပင်လေသမုဒ္ဒရာကြီးတွေကိုမြေကြီး900မြေငယ်900မြေချောင်းအင်းအိုက်တွယ်တွယ်ကနေပြီးတော့စီးဆင်းတဲ့ရေလေပြည့်တယ်ဆိုတာရှိလားကပင်လေမြေကြီးပြည့်သွားတယ်ရှန်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်ကဲလောင်စာတွေဘလောက်ပဲထည့်ပေးထည့်ပေးဒီမိတော့မိမြန်ကဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာတော်ပြီတန်ပြီမလောင်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ရ
ရောင်ရဲသွားတာရှိရလားအေးမရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူကအဲ့ဒီလိုပဲဘလောက်ရရမကျင်နိုင်တဲ့သူပေါ့အယံဓမ္မဤတရားဓမ္မသည်

မရောက်ရေးညာထိုသူအားတရားမရနိုင်မရောက်ရေးညာထိုသူအားတရားမရနိုင်မရောက်ရေးနိုင်တဲ့သူတွေတရားရဖို့ဆိုတာဝိပါရီတရားရဖို့ကိုအသာထားလိုက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿစိတ်ချမ်းသာမှုရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူပေါ့ရောက်ရင်လွယ်တဲ့သူသည်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရနိုင်တဲ့လူကြီးတဲ့သူမရောက်ရင်နိုင်တဲ့သူသည်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုမရနိုင်ဘူးတွေ့ရလားမတွေ့ဘူးဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်နဲ့ရှင်တိဝဒပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ညံညူးဖွဲ့တဲ့ဘဝအဲ့တော့ကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကလည်းပဲရွယ်ကုန်သေးတိဝဒလောင်းကလည်းရွယ်ကုန်သေးပေါ့မျိုးတမျိုးရတဲ့အချိန်ကမှရှင်တော်ဒေဝဒတ်ကရှေ့ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးကျွေးတယ်ရောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှရှင်တော်ကချမ်းသာပြီးတော့အခုဆင်းရဲသွားတယ်ဖွားအိုးသူ့မြီးလေးကကျွေးပူစားလို့အိမ်မှာရှိတဲ့ခွက်အဟောင်းလေးကျွေးနဲ့လဲပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒေဝဒတ်အလောင်းကျွေးကုန်တယ်ကိုတောင်းပန်တယ်သူကတိုင်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှဒီခွက်သည်ရွှေခွဲဆိုတာသူသိတယ်ဒီခွက်ကဘာခွက်လဲအေးအဲ့ဒီဒါပဲမယ်လို့ဒီရွှေခွက်ကိုတန်ရတန်ကြီးမပြီးကျင်တော့အာတာတပြားမှမတန်ဘူးဘာမှအသုံးကြတဲ့ခွက်ဆုပ်ဆိုပြီးတော့ပြစ်ချသွားတယ်ကဲသူရွေးတဲ့တလုံးလုံးပြေးလိုက်ရင်ဟိုကကျင်တတ်မှာဒီလောက်တောင်မှသူမပြီးကျင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခွက်ဆုပ်ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့သူကရှေ့ဆက်သွားနောက်ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ရွယ်ကုန်တဲ့ကလာတဲ့အခါစောစောကလိုပဲကလေးကပူဇော်တော့ဒီခွက်ထုတ်ပြရွယ်နဲ့လဲပြီးဖို့ပြောဘုရားလောင်းတော်ရွယ်ကုန်တဲ့ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခွက်သည်ဘာခွက်လဲရွှေခွက်ဆိုတာသိတော့တန်ရတန်ကြီးပြီးပြီးတော့ရတယ်ပေါ့တော့တန်ရတန်ကြီးတော့မပြေးရပါဘူးပါတလောက်လေးနဲ့ဝနာကရောင်းတဲ့သူကလည်းပဲကျဉ်납ပေါ့အဲ့လောက်လေးနဲ့ကျဉ်납လိုက်တော့ဒီရွှေခွက်ရသွားတယ်ဒေဝဒတ်လောင်းရွေးကုန်တဲ့အဲ့ဒီမှာဒီရွှေခွက်ကိုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရံညိုးထားလိုက်တာရံညိုးဖွဲ့လိုက်တာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တသံတရားလုံးအဲ့ဒီရံညိုးရံစမပါဘူးလားကဲဘုရားဖြစ်တဲ့သူကဖြစ်ခုနဒေဝဒတ်ဖြစ်တဲ့သူကဖြစ်ပေါ့ဒီဘဝတည်းကိုဒီရံညိုးရံစကပန်းလာတယ်ရောက်ရင်လွယ်ရောက်ရင်နိုင်တဲ့သူကစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုကိုလည်းပဲရတယ်အခုဘုရားလောင်းတော်ကဲဒီရွှေခွက်တန်တန်ကြီးပြေးမေရောက်ရဲနိုင်တယ်ပေါ့မရောက်ရဲနိုင်တဲ့ဒေဝဒတ်လောင်းတော်ကဘုန်းကြီးတို့တန်တန်ကြီးမပြေးခြင်းဘူးဒီရွေးလေးတစ်လုံးနှလုံးတော့မပြေးခြင်းဘူးသူကအလကားလိုချင်တယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအလိုကြီးတာလားအလိုနည်းတာအလိုကြီးတာရောက်ရဲနိုင်တာလားမရောက်ရဲနိုင်တာမရောက်ရဲနိုင်တာလောကမှာအဲ့လိုလူမျိုးတွေအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒီလောက်လေးရဒီလောက်လေးနဲ့မကျင်တတ်နိုင်ဘူးတန်တက်ကိုပို့လို့ခြင်းနဲ့ပို့ရအောင်လို့မမမကန်တဲ့ဒီလက်နဲ့သုံးပြုကြိုးစားရှာဖွေတော့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်တရားဓမ္မကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာလည်းရောက်ရဲလွဲတဲ့သူရောက်ရဲနိုင်သူသာလျှင်တရားဓမ္မနဲ့ညီဆက်ပါတဲ့တရားရနိုင်တယ်မရောက်ရဲနိုင်တဲ့သူမတင်နိုင်နိုင်တဲ့သူတဏှုထီတရားခေါင်းမာတဲ့သူသည်တရားနဲ့ဝေးတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ဆိုကြည့်မယ်စိတ်ငြိမ်လိုလားထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လိုလားထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လိုလားထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်မှုကိုလိုရှိတဲ့ကိစိတ်မှုကိုလိုရှိတဲ့သူသည်တရားရနိုင်လေစိတ်ငြိမ်မှုကိစိတ်မှုအဲ့တော့သူနဲ့ပြောင်းပြန်ဆန့်ကျင်ပဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ငြိမ်မှုကိုမကျေနပ်နိုင်တဲ့သူပေါင်းဖော်နဲ့ပြောတဲ့သူဘုန်းကြီးတို့တချို့ကလေပင်ကိုယ်ကအေးစီစီတယောက်ထဲနေကျင်တယ်ပေါ့နော်အလိုသူပရိသတ်တွေနဲ့မနေကျင်ဘူးဆုညာပူညာပြီးတော့အဲ့လိုမနေကျင်ကြဘူးအေးစိစိနေကျင်တဲ့သူတွေရှိ
တချို့ကြတော့အဲ့လိုမနေနိုင်ဘူးတယောက်တည်းနေရမယ်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်ဆင်းဆင်းနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေချင်ဘူးပေါ့အလူစီကားတဲ့နေရာလူများတဲ့နေရာတယုံယုံနဲ့ပျော်နေရမှပျော်နေရမှရည်နေမောနေရမှပျော်တဲ့သူတဲ့ကျင်တတ်တဲ့သူအဲ့လိုလည်းမရှိဘူးလားဟိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မဆိုတဲ့ဒီတရားအလုတ်ပြီးအများနဲ့နေရမှလားတယောက်တည်းနေရမှတယောက်တည်းနေရမှဟုတ်ပြီလားအမှန်တကယ်တရားကျင့်နေဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ခုပရိသတ်တထောင်တထောင်ဘလောက်ပဲရှိနေပါစေဒီကျင့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကျင့်ရတဲ့တရားဟုတ်ပြီလားအမှန်တကယ်ကြည့်လို့ရှိရင်ကိုယ်တယောက်ပဲကျင့်နေတာပေါ့ကဲဘေးကပုဂ္ဂိုလ်သူတရားရတာမရတာကိုယ့်အတွက်အကျိုးတရားမှမရှိဘူးကိုယ်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပေါ့သူရကျင်လည်းရမယ်မရကျင်လည်းမရဘူးကဲကိုကျင့်တဲ့တရားကကိုကျင့်မှရမယ်ကိုမကျင့်မနဲ့ရပါမလားမရဘူးတဦးတည်းတယောက်တည်းကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်သူမှတ်တာလေတရားနဲ့နိစ္စတည်းဒါကိုကာယဝိဝေကဘုရားတို့စာမသုံးတဲ့ခါကျတော့ကာယဝိဝေကအပေါင်းဖော်ကနေကင်းစိတ်တာပေါင်းတင်နေတာပေါ့ကဲပေါင်းသင်းများတဲ့သူအပေါင်းသင်းထဲမှာနေကျင်တဲ့သူတဲ့ပေါင်းသင်းနဲ့ပျော်တဲ့သူသည်ပေါင်းဖော်ကိုလိုလားနေတယ်ထက်သက်နေတယ်ကဲတယောက်သေးကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာတရားတက်တယ်နော်ကဲနှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲလိုက်ပြီဆိုလည်းကအဲ့တရားပြက်ဖို့များပြီကဲနှစ်ယောက်နေတယ်သုံးယောက်နေတယ်လေးယောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုပြောဒီပြောမပြောဘူးလားပြောလာပြီစကားပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်စိုးစောကတရားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးเนาะကာယဝိဝေကတယောက်ထဲနေနိုင်ရမယ်တယောက်ထဲကျင်းရမယ်တရားပေါင်းဖော်နေနေခြင်းတဲ့သူပေါင်းသင်းကိုတဲ့ခင်မင်းတဲ့သူသည်တရားနဲ့ဝေးတယ်ပေါင်းသင်းခင်ရင်ဘာနဲ့ဝေးကဲပေါင်းသင်းပေါင်းဖော်နေနေတဲ့ခါကျတော့သူ့အလိုလိုက်ကိုယ်လိုလိုက်ကဲဒုက္ခိစ္စကိုကိစ္စဆိုပြီးတော့ကိစ္စတွေလည်းမများဘူးလားအဲကိုတယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စနည်းတယ်ကျင်းတယ်ပေါ့နှစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟိုကိစ္စတွေကိစ္စတွေများလာပြီကိုပြောစရာတွေလည်းများလာပြီလှုပ်စရာတွေလည်းများလာပြီတဲ့အဲ့တော့ပေါင်းဖော်နေလိုလားတဲ့သူတဲ့ပေါင်းသင်းနေပျော်သူသည်တရားမရနိုင်ဘူးဆိုကြည့်ပေါင်းဖော်လိုလားသူသူအား

ေတကယ်သူတော်ကောင်းတွေဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မရတော့တဲ့သူတွေကျင့်တာကြံတာအာထုတ္တာကြည်ပေါ့နော်ပေါင်းသိတဲ့အာထုတ္တာလားတယောက်ထဲအာထုတ္တာတယောက်ထဲအာထုတ်ကြတယ်ကိုတရားကိုပဲရှာကြလေကဲသူပါမဖြစ်မယ်သူလာမဖြစ်မယ်သူရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုတာတွေပါသေးလားတယောက်ထဲကျင့်ရတယ်တရားဟုတ်ပြီလားဟိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတ်တွေဘလောက်ပဲများများပြိဿတ်လေမှာရှိနေရှိနေတဲ့ကိုတရားနဲ့ကိုနေတယ်ကိုအာယုံနဲ့ကိုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့နေတာလားတယောက်ထဲနေတာတယောက်ထဲနေတာကိုတရားနဲ့ကိုနေတာတယောက်ပဲနော်ကာယဝိဝေကကန္နာကိုကလည်းပေါင်းဖော်ကနေกินဝင်ရမယ်စိတ်တဝိဝေကစိတ်ကလည်းစိတ်ငြိမ်မှုကိုလိုလားနေရမယ်စိတ်တဝိဝေကလည်းအင်းတော့စိတ်ကလေးပဲပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပေါင်းဖော်မှာပြောတယ်စိတ်ကလေးပဲအာယုံတစ်ခုတည်းမှာမနေခြင်းမူစိတ်ရဲ့သဘောစိတ်ရဲ့တဘာဝကအာယုံအများကိုလိုလားတယ်ခေတ္တပိသာဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမကြည့်ခြင်းမူဒီတစ်ခုတည်းကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်မကြည့်ခြင်းမူနောက်တစ်ခုပြောင်းကြည့်ခြင်းနေเนาะအဒါကြီးလည်းကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမကြည့်နိုင်ဘူးနားကလေးပဲနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲနားထောင်ကြည့်တဲ့စိတ်ကြည်ကျင်တဲ့စိတ်ခဏကစားကြည့်တော့ရှင်တဲ့စိတ်တွေးကြည့်ငေးကြည့်တဲ့စိတ်ဆိုပြီးတော့စိတ်အာယုံသည်ထွေပြားတယ်များပြားတယ်ပေါ့ကိုတရားရဖို့နှီးစက်တဲ့သူတရားရနိုင်တဲ့သူဒီဘိန်းတို့ပြိဿစိတ်အာယုံများလားတစိတ်ထဲထားလားတစိတ်ထဲထားတယ်ဘာစိတ်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှုစိတ်တစ်ခုပဲပေါ့ဘာစိတ်လဲရှုစိတ်တခုလေးပဲမြင်ကြရမြင်သူစိတ်ဒီဘာစိတ်ဖြစ်အောင်လုပ်လဲရှုစိတ်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြားကျင်တာတွေဘယ်လိုပဲကြားကြားတွေကြားလာတဲ့စိတ်ကိုရှုစိတ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်တယ်ပေါ့ကဲလူဆိုတော့ဘိန်းတော်ပြိတ္တမြင်တာနဲ့လည်းမကင်းနိုင်ဘူးကြားလာတဲ့လည်းမကင်းနိုင်ဘူးနန်းရှုတာစားတော့တာနဲ့လည်းမကင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီဒုက္ခနာကိုအတွက်ကိုရလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဘုန်းကြီးတို့ဖြည့်ဆည်းပေးရင်းကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲရှုစိတ်ဖြစ်အောင်အာထုတ်ယူရမယ်လှုပ်ယူရမယ်စိတ်လိုကိုလိုက်ပြီးတော့လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်အာယုံညွန်ညွန်နောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပါနေမယ်ဆိုရင်စိတ်ဒီပေါင်းဖို့မှပြောနေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲတရားနဲ့ညီမလားဝေးမလားဝေးတယ်စိတ်ငြိမ်မှုကိုလိုလားတဲ့သူတဲ့စိတ်ကလည်းငြိမ်နေကိုကလည်းငြိမ်နေကိုကလည်းပဲတယောက်ထဲဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလည်းပဲတစိတ်ထဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တရားနဲ့ဤတယ်ဘာနဲ့ဤလဲတရားနဲ့ဤတယ်ဒါကြောင့်ရှင်းတော့ကတော်တော်ကောင်းနေရတာအပေါင်းအသင်းအပေါင်းဖော်တွေအကုန်လုံးဆုံးခွာပြီးတော့တဦးတဲ့တယောက်ထဲတပါးတွေပေါ့တောထွက်ကြတာလည်းမရှိဘူးလားအေးတောထွက်ကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ကိုလေတရားကျင့်ဖို့เนาะအင်္ဂါတယောက်သေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိစ္စနေသွားမယ်တရားလုပ်ကိုစောင့်ချပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ကနေ့ရောက်၃ရောက်၄ရောက်၅ရောက်ပေါင်းသိနေများရင်များသလားပေါင်းဖို့ရင်များရင်များသလားကိစ္စတွေရှုပ်ထွေးလာတယ်များပြားလာတယ်ကိုကကြင်ကျင်မိမယ်လို့သူ့ငယ်ရသူ့အတွက်လုပ်ပေးရခိုင်ပေးရစသည်ဖြစ်သည်ဘာကြီးရတယ်များတဲ့ခါကျတော့တရားနဲ့မနီးဆန်နိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အရှင်သူရုဒ္ဓကိုရောင်မြတ်ကြီးတဲ့ဆင်ရှင်စဉ်းစားပါလေကိုအားဖြစ်လည်းပဲဆင်ငိမ့်တဲ့သူဆင်အားဖြစ်လည်းဆင်ငိမ့်တဲ့သူသည်တရားနဲ့နီးတယ်ကိုအားဖြစ်လည်းပေါင်းဖော်နဲ့ပြောတဲ့သူဆင်အားဖြစ်လည်းပေါင်းသင်ထဲမှနေခြင်းတဲ့သူသည်တရားနဲ့ဝေးတယ်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ချက်ဆိုကြည့်ဝိရိယရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ဝိရိယရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ဝိရိယရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်အယံသမောဤလောကုတ္တရာတရားသည်အယံသမောဤမဉ္ဇဏ်ပုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်သည်ဝိရိယလိုဝိရိယဝတ္တောဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံသောသူဟာ40ဖြစ်ပါပြီ။ဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူ။ဘာနဲ့ပြည့်စုံလဲ
ဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူသည်တရားရနိုင်တယ်။ဘုန်းကြီးတို့တရားလုပ်ကိုမပြောနိုင်အောင်ပေါ့။တာမန်နေ့စဉ်နေ့တိုင်းလုပ်ကံနေတဲ့အလုပ်မျိုးစုံဒီလောကထဲမှာလုပ်ရတဲ့အလုပ်တွေလေဝိရိယမလိုဘူးလား။ကဲစားရတော့ရပြလည်းပဲဝိရိယလိုတာပဲ။စားဖို့တော့ဖို့ရှာရဖို့ရတဲ့အခါမှာဝိရိယမပါဘူးလား။ကပညာရည်တဲ့ပညာတွေသင်နေကြပြီဆိုရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာဝိရိယရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူကွာတယ်နော်ဝိရိယရှိတဲ့သူကအဲ့ဒါအောင်မြင်တယ်ပေါ့ဝိရိယမရှိတဲ့သူကမအောင်မြင်ဘူးပညာရည်မှလည်းဝိရိယလိုတယ်နေရတကပဲနေရမှာမဆိုတဲ့ဝိရိယဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်ဝိရိယဝတ္တဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံသောသူကအယံဓမ္မောဤမဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားမြတ်သည်ဟောတိရှင်းနိုင်ပါပြီကပြင်းတဲ့သူနဲ့မပြင်းတဲ့သူတူပါမလားတချို့ကတရားလုပ်ကိုအားထုတ်မှပြင်းနေတယ်အာမထုတ်ခြင်းမူမရှုခြင်းမူမမှတ်ခြင်းမူပေါ့ဒီခါလေးကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရွှေရင်မှန်ရင်လည်းပြင်းလာအားတစ်ခါလာလဲဒီယုတ်ဒီနံတစ်ခါလာလဲဒီယုတ်ဒီနံတစ်ခါလာလဲဒီတရားတစ်ခါလာလဲဒီတရားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာငြင်းငွေပြင်းနေပေါ့ဟုတ်ပြီလားမပြင်းဘူးလားအဲ့လိုကျင်းတဲ့အချိန်ကမျိုးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတရားရှာတရားအထုတ်ရဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးမပြင်းမရည်လုံလရှိသူမှတရားနဲ့ဤမယ်ဆိုပြင်းဤနေညာထိုသူအား

ညာထိုသူအာတရားမရနိုင်ပြင်းသူလည်းမပြင်းသူဘုသူတရားရမယ်မပြင်းသူမှရမယ်ကြိုးစားသူမှတရားရမယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားဓမ္မကြည်ကြံအားထုတ်တဲ့ချိန်ခါမှာနမူနာနေနဲ့ကြည်နော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတောင်မှဘုရားလောင်းတော်တောင်မှကြိုးစားကကျင့်နေကျိုးစားပန်းစားနဲ့ကျင့်ရတယ်ချောင်းနဲ့တန်းနဲ့ဒုက္ခဆရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်တယ်ဆိုတာပြင်းတာလားကျိုးစားတာလားကျိုးစားတာလေးသိဉ္ဇင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တာလေကျိုးစားနေတာတိတရားတို့တရားမြတ်တွေရဖို့ပါလို့သေးတယ်လူတော်တွေအားလုံးဖြစ်ဒါနဘက်ကလည်းပဲမလို့စီရဘူးသီလဘက်ကလည်းမလို့စီရဘူးကျန်တဲ့အကျင့်တရားတွေဘက်ကလည်းပဲဘယ်နေရာမှာမှလိုအပ်တာ

ဆတ်ရှိဖျားတရိထား၍ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လော့နေကမတအပြေးမှဆဲသွားပြတ်အောင်အားတက်ကြိုးကုပ်ဖန်ပန်းအားထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လော့ဗုဒ္ဓသာသနာငားမှအောင်မြင်ပြရရှိသုံးဝင်သောသာသနာတော်မြတ်၌ယုံစတ်ထားကြိုးစားပန်းစားကြင့်ကြံပွားများလိုက်ကြပါကုန်လော့ဦးရဲ့အရှိမကျူသာသူမှုရဲ့ရှိမှဘာပါမယ်တတိပါရမယ်ဘာပါမယ်တတိကရှေကနောက်ကဝိရိယလိုက်တဲ့အာရမတအစရှိဖြာတတိထား၍ကျူသာအာထုံလိုက်ကြပါကုန်လောဘယ်နဲ့ကျူသာအာထုံမှုသည်ဘယ်သူမှမဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တတိရှိတဲ့သူမှကျူသာဖြစ်တယ်ဘုရားလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအာထုတ်တဲ့သူဆိုတာမမိမလျော့မပေါ့မဆန့်နေတဲ့သူတွေမှကြင့်မြစ်တယ်ပေါ့စတင်ပြီးတော့ဒီတရားလုံးကိုလုံးတော့မယ်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုံးကြတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာဘေးချင်းဘေးခါလာကြရင်ဘသူတွေကမှဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကောင်းတဲ့လုပ်လုပ်ဖြစ်လေတရားလုံးလုပ်ဖြစ်လေဆိုရင်မမိမလျော့ရှိတဲ့သူဘသူတွေလဲမမေးမလျော့ရှိတယ်။ဟာငါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလိုသေးတယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်အောင်မေး။အာငါတရားသမားလေးပဲမကျင့်ရသေးပါလား။တရားလေးပဲအာမထုတ်ရသေးပါလားဆိုပြီးတော့တတိရှိတဲ့သူမှဘာဖြစ်မလို့ကြိုးစားဖြစ်တယ်။တတိဖြစ်ရင်နောက်ကနေပြီးတော့ဗာလိုက်ပေးရမယ်။ဝိရိယလိုက်ပေးရ။ဟာအာထုတ်ရမယ်အာထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အာထုတ်ရမှတော့သိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿနောက်ကကြိုးစားပန်းစားအာထုတ်တဲ့ဝိရိယမပိုင်ရင်ရပါမလား။ဝိရိယမပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသတိနဲ့တည်းဘုန်းကြီးတို့ပြိဿခါပြတ်သွားအထုမေဆိုပြီးတော့တခါလေမောင်းတင်ပြီးတော့အထုဖို့ပြင်တယ်ပေါ့နောက်ကဝိရိယလည်းပဲမပါတော့ပြင်ုံပဲရှိတယ်တရားဘက်ကိုရောက်သေးလားအဲ့ဒါခါလေကြားလို့ရှိရင်တရားထိုင်မေဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှေ့ကြာကြာနာတင်းလင်းခွေပေါ့ရှုတော့မယ်မှတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်တစ်ချက်ရှုပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿထပ်ပြန်သွားတယ်နော်အဟောကလုံးအောင်မယ်တရားလုံးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိရိယမပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုပ်ဒီမအောင်မြင်ဘူးပြက်စီးသွားတယ်ပေါ့အာရမတအစရှိဖြာတတိထား၍ကြိုးစားအထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လောနေကမတအပြင်းမှဆက်အသွာပြက်အောင်အာတက်ကြိုးကုန်ဖန်မှန်ကြိုးစားအထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လောကလုံးကန်းတစ်ခုစပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တချို့ကစပြီးလို့ရှိရင်အဆုံးထိရောက်အောင်ပြုတ်လုတဲ့သူလည်းရှိကျွတ်စားပြီးတဲ့အခါမှာတပိုင်းတစ်စန်းနဲ့ရက်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့ဘာလို့ရက်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းသွားလို့နော်ဘာလို့ရက်သွားအစားတော့ကတော့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့တကယ်လုံးတော့မေးဆိုပြီးတော့ပြင်းတယ်ပေါ့အောက်ကြပါပြင်းသွားပြင်းသွားပြင်းတယ်ဆိုတာဝိရိယရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဝိရိယမပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြင်းတယ်အမလို့တော့ပါဘူးလုံးဝမှပြင်းနေအာမထုတ်တော့ပါဘူးအာထုတ်မှပြင်းနေနော်အဲ့လိုပြင်းတဲ့စိတ်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိရိယမရှိတော့ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအဲ့ဒီအလုံးအောင်မြင်လေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတတိပေးတယ်နေကမတအပြင်းမှဆက်အသွာပြက်အောင်အတက်ကြိုးကိုဖမ်းမှန်ကြိုးစားအထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လောပြင်းခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ရံတရားကိုဖြည့်ဆည်းနိုင်တာဒီဝိရိယပြင်းကိုဘာကနိုင်လဲဝိရိယကနိုင်လေကဲသေးသေးချာချာဆွေးနွေးပေးနေဝိရိယနဲ့သာအားထုတ်လိုက်ပြင်းတဲ့စိတ်မပြောက်ဘူးလားပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဝိရိယကိုတိုက်ထုတ်နိုင်တာအပြင်းတရားကိုတိုက်ထုတ်နိုင်တာဒီဝိရိယကဲအပြင်းကဘုန်းကြီးတပည့်သားအားကောင်းနေပြီဆိုရင်လည်းပဲခုနကဝိရိယရှိသေးလားအဲ့ပြင်းတာနဲ့ကြိုးစားတာသူနိုင်ကိုနိုင်ပေါ့ကိုယ့်ဘက်မှာအာရဝိရိယပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကောင်းတာတွေအောင်မြင်သွားတယ်ကိုယ့်ဘက်မှာဝိရိယကမနိုင်နိုင်ဘူးဝိရိယမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းတော်ပြိတ္တာအောင်မြင်မှုမရဘူးပျက်စီးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဝိရိယရှိတဲ့သူသည်တရားဓမ္မကိုရနိုင်တယ်ဝိရိယနည်းတဲ့သူပြင်းတဲ့သူသည်တရားရဖို့ခက်တယ်တရားရဖို့လွယ်လားခက်လားဘာလို့ခဲ့လဲဝိရိယမရှိလို့ဟုတ်ပြီလားကြိုးစားပါးစားနဲ့ကြင့်ကြံပွားများအထုမတန်လျင်ဤမဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်သည်ဖြစ်နိုင်ပါလေ
ကျိုးသာသောမူလုံလောက်ဝိရိယတွေကင်းကွာနေမယ်ဆိုရင်ပြင်းရင်ခြင်းတရားတွေသွားမိုးနေမယ်ဆိုရင်ဒီတရားနဲ့ဝေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာနဲ့ဝေးလဲတရားနဲ့ဝေးတယ်တဲ့ကဲနောက်တစ်ချက်ဆိုကြည့်တတိရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်တတိရှိညာထိုသူအား

ဘသူမတရားရတတိရှိတဲ့သူမတရားရတယ်ခတိမဉ္ဇဉ်ဘောဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်ဒီတရားတို့တရားမြတ်ရဲ့အခြေခံကြောင်းရင်းသေးတဲ့တတိတရားပဲဘာတရားလဲတတိမပါရင်ဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးမဉ္ဇဉ်ဘောဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားပွားများနေတဲ့အထုတ်နေတဲ့ဝိပဿနာတရားပွားများအထုတ်တော့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ယုံနံကိုရှုတယ်ပေါ့ဒါကရုပ်ပဲဒါကနာမဲဆိုဘုန်းတော်ပရိသတ်မြင်နိုင်တာဒီဘသူကပြမှမြင်တယ်တတိကပြမှမြင်တယ်ဘသူကပြတတိကပြလေကဲအမောင်ကြီးထဲမှာသွားနေတဲ့သူရှေ့မှာသူညောက်ရှိလားခလုတ်ရှိလားကြောက်ခဲရှိလားဂဲရှိလားပေါ့ကြောက်ကဘာတွေပဲရှိသလားဆိုတာသိရလားအမောင်နဲ့သွားတဲ့သူမတွေ့ဘူးနော်အဲ့တော့အမောင်နဲ့သွားနေတဲ့အချိန်ကမှဘုန်းတော်ပရိသတ်မှာလက်နှိပ်ခံပြီးအလင်းရောင်တစ်ခုခုရှိလို့ရှိရင်မမြင်ရဘူးလားတတိဆိုတာအဲ့ဒီအလင်းရောင်လေတူတယ်သူကပြပြီးဒါကအရှုစရာပဲဒါကရုပ်ပဲဒါကနာမ်ပဲယုတ်တရားသည်ဒီလိုသဘောရှိတယ်တန်တရားကဒီလိုသဘောရှိတယ်ယုတ်တရားကိုဒီလိုရှုရမယ်တန်တရားကိုဒီလိုရှုရမယ်တတိပေးနေတယ်တတိပေးနေတာသည်တတိတရားတတိပေးနေတာဘာတရားတတိမပေးရင်ဘာဖြစ်လဲမေ့တယ်ပေါ့နော်မေ့တတ်တဲ့သူနဲ့ဘုန်းကြီးပရိသတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာ तू မမေ့အောင်လို့ဘာလုပ်ပေးရတတိပေးနေရတယ်ဟဲ့ဒါဘာလုပ်ရမယ်အချင်းဒါပဲသွားမယ်အချင်းပဲချင်းရှိပြီဘယ်လောက်ကိုလောက်ရမယ်ဘယ်သွားရမယ်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ရမယ်ဘာပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့တတိပေးနေရတယ်ဘာလုပ်နေရလဲတတိပေးနေရတယ်တတိမပေးလိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ခဏကမေးလို့ချင်းဝင်သွားလို့ရှိရင်လောက်ရမယ်လောက်တယ်လည်းမလောက်ဖြစ်ဘူးဆောင်ရွက်ရမှာတွေလည်းမဆောင်ရွက်ဖြစ်ဘူးပြုတ်ရမှာတွေမပြုတ်ဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တတိရှိသူမှသာလျင်းတဲ့တရားရလိမ့်မယ်တတိတရားနေပါတဲ့သူတတိအာနေသူသည်တရားနဲ့ဝေးတယ်ဆိုကြည့်တတိ

ပါတရားမရနိုင်တတိနေပါထိုသူအားတရားမရနိုင်ပါနေတာလေတတိနေတာဒါဘုန်းကြီးတရားကိုဟောပြလေဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တရားစစ်တတ်ဖို့ဗောနော်ကိုယ်မတရားနဲ့နီးသလားဝေးသလားတရားရနိုင်သလားမရနိုင်သလားဆိုတာကိုပြန်အကဲခတ်လို့မရဘူးလားရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့တရားတွေရှိမယ်ဆိုရင်တရားရမယ်ရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့တရားတွေမပြည့်စုံရင်မရနိုင်ဘူးအခုပါရှိရမယ်တတိရှိမှရမယ်ပါရှိရမယ်တတိနဲ့ရင်မရဘူးတတိလွတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဖို့မရဘူးနော်အရေးကြီးဆုံးသည့်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတရားအလုံးမှာခြေခံအကျဆုံးသည်တတိအခုအားထုတ်နေတဲ့တရားပေါ်ကတတိပဋ္ဌာန်တရားတဲ့တတိဦးစီးတဲ့တတိခေါင်းဆောင်လေလို့ဆိုလိုတာနော်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကဘယ်သူကဦးစီးလဲတတိကဦးစီးတဲ့ဘယ်သူခေါင်းဆောင်တင်ရတတိခေါင်းဆောင်တင်ရတဲ့တတိခေါင်းဆောင်တင်လိုက်တော့မှခဏကကုသိုလ်တရားတွေအကုန်လုံးဖြစ်လာရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေလည်းဖြစ်လာတယ်ဘောဝိရိယတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့သတိထားရတယ်အာငံဝိရိယတွေနည်းနေပြီငါပြင်းတဲ့ဘက်ကိုရင်းရိုင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတပည့်သားသတိရှိသွားရင်အပြင်းဖြောက်ပြီးတော့ဝိရိယတရားပြန်ဖြစ်လာနော်ပေါင်းတင်နေတဲ့ကို့မှာပျော်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ငါဒီတူတဲ့တရားနဲ့မိမာတရားရမယ်ရှုစိတ်အမြဲဖြစ်နေမှတရားရမယ်ပေါင်းပေါ်နေတဲ့ပျော်ပါနေတဲ့မွေ့လျော်နေတဲ့နေတဲ့သဘောကြနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းငါသည်တရားနဲ့ဝေနေလိမ့်မယ်ဘုသူကသတိပေးလေတတိကသတိပေးနော်အလောသနာတွေသိကုန်များပြားနေတယ်ကြီးမားနေတယ်ဆိုရင်ဟာငါလောသနာတွေသိကြီးနေပါလားအလုံးနေသားသူဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်ချိုးကြံရမယ်ရောင်ရဲနိုင်ရမယ်ကိုယ်မှာရှိသင့်ရှိလိုက်တဲ့အချက်လေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးတိုက်ဆိုင်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တရားထုတ်တာဘယ်တော့ခီးရောက်ပြီဘယ်တိုင်းတန်ဒီတော့ဖြစ်တရားနဲ့နှိစပ်သွားပြီမှန်းလို့မရဘူးလားမှန်းလို့ရတယ်ဘုရားတို့တရားဆိုတာဒီလမ်းကြောင်းပဲအမှန်ပြောလို့ရှိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကိုယ်တိုင်ကြည်ကျံပွားများအထုတ်တော့ရောက်ရှိခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်မြည်တွေ့ခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေးတာလားပါပြတာလေလမ်းကြောင်းပြတာတယ်ကိုဘိန်းတို့ပြိတ္တာမှာဒီလမ်းကြောင်းတိနေပြီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီပေါ့အေးအဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းရှောက်လမ်းတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်နေရာမှာပါရှိတယ်ဘလို့ရှောင်ခွင့်ရမယ်ဘယ်နေရာကတော့ဖြစ်သွားမယ်လမ်းဘယ်နေရာကတော့ဖြစ်မသွားမယ်လမ်းဘယ်နေရာကတော့ဖြစ်ကြောက်ကပါဘယ်နေရာကတော့ဖြစ်လမ်းကောင်းနေအကုန်ပြည့်စုံမရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးမဟောဘူးလားအခုဒီတော့တရားကျင့်သူကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပြန်စစ်ဆေးရတယ်အာဒါကတော့ပြည့်ရှိရမယ်တရားဒါကတော့ပယ်ရမယ်တရားဒါကတော့ပြင်ကနှလုံးသွင်းရမယ်တရားဒါကတော့ဖြည့်နှလုံးမသွင်းရမယ်တရားလို့အဲ့လိုခွဲခွဲခြားခြားသိမှအားထုတ်ရတာလေခီးရောက်တယ်ခီးပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပရိသတ်မှာရှိရမယ်တရားခုတစ်မျိုးပေါ့တတိရှိရမယ်ဘာရှိရမယ်ဝိရိယရှိတဲ့သူမှတရားရနိုင်တယ်ဝိရိယနေပါပြင်းနေရင်တရားမရနိုင်ဘူးတတိရှိသူမှသာလျှင်တရားရနိုင်တယ်တတိနေရင်တရားမရနိုင်ဘူးဆိုကြည့်နောက်တစ်မျိုးစိတ်ငြိမ်လင်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လင်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လင်ညာ

ကိုယ်တော်မြတ်သူကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံနဲ့တွေ့ကြုံပေါ့သူကိုယ်တိုင်ရှောင်းလန်းတဲ့တရားလမ်းကြောင်းပြန်ကြည့်နေတာကဲသူများတွေကတရားရသွားပြီငါတရားမရဘူးတချို့ကတရားနည်းနည်းနဲ့ရတယ်တချို့ကတလားနန်းနဲ့ရတယ်ငါကတော့ဒီကြည်ညာပွားများလုပ်နေလိုက်တာဝါပဲ3လဝါလဲကျွတ်ပြီသတင်းလဲကျွတ်ပြီတရားလဲမရသေးဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီလောက်တော့မှငါကြည်ကြံနေရတာနဲ့တရားမရတာဘာကြောင့်လဲတရားမရတာဘာကြောင့်လဲလို့သူ့ကိုယ်သူပြန်မေးတယ်ပြန်တွေးကြည့်အမှန်တကယ်လိုလဲပဲလိုချင်တယ်ပေါ့ကျင့်လဲပဲကျင့်တယ်ကြည်ကြံအားထုတ်ရမယ်ဤစနစ်လဲပဲမှန်ကန်နေအမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးပြေးတဲ့ဤစနစ်တိုင်းအရှင်နိရုဒ္ဓကျင့်တာပဲကျင့်တဲ့ဤလဲမှန်တယ်တကယ်လည်းပဲလိုလိုချင်ချင်နဲ့တကယ်ကိုလိုချင်လို့ရရင်လို့ကိုကျင့်နေတာပဲဒါပေမဲ့လို့ဘာလို့တရားမရပဲဖြစ်နေသလဲလို့သူပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်မြည်တွေ့တဲ့အချက်တွေပေါ့ဒီတရားဓမ္မသိတဲ့တရားဓမ္မကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိနေရမယ်စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့သမာဓိရှိသူမှသာလျှင်တရားရနိုင်တယ်သမာဓိရှိမှတရားရအဲ့တော့သမာဓိတရားတွေလုတ်ကင်းပြီးတော့စိတ်ပြန့်နေမယ်ဆိုရင်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်မရှိတဲ့သူတဲ့စိတ်တွေမတည်ငြိမ်တဲ့သူသည်တရားရဖို့ခက်တယ်စိတ်မငြိမ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတရားရဖို့ခက်တယ်ဘယ်လုံးပြပြပေါ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့စိတ်ပါလက်ပါလုတ်တယ်လို့ဆိုရင်အောင်မြင်တယ်ပေါ့ကဲစိတ်ကလည်းမပါဘူးဒီပေါ်မှာလည်းပဲစူးဆိုင်မှုမရှိဘူးအာယုံကလည်းပဲမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို့အောင်မြင်မှာပါအောင်မြင်ဘူးတမာကိစ္စတမာလုတ်နေတော့မှစိတ်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်တမာတိရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့ခေစာကျက်တဲ့အချိန်ကပဲဘုန်းကြီးတို့တတိထားကြည့်စိတ်ကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဒီဆောင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့တည်တည်ချာချာဖတ်မှတ်သားသားစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့အာယုံပြုကကြက်မှတ်မယ်ဆိုရင်အလွယ်လေးနဲ့ရတယ်အကြက်လိုက်မကြက်လိုက်ပေါ့အာယုံကလည်းပဲဒီအာယုံပေါ်မှာရောက်လိုက်တခြားရောက်သွားလိုက်ဒီဆာကြောင့်ပေါ်မှာအာယုံရှိလိုက်တခြားအာယုံလေးရောက်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေရင်ဒီဆာကိုရဖို့မလွယ်ဘူးကြက်ဖို့လည်းလွယ်ဘူးပေါ့ဒီတိုင်းနဲ့တရားဓမ္မကျင့်ကြံပွားများအထုတ်နေတဲ့သူရှုမှရမယ်ယုံနာအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကမတည်ဘူးမငြိမ်ဘူးဆိုရင်တရားမရနိုင်ဘူးရအောင်မလားအဲ့မငြိမ်တဲ့အချိန်ခါကြီးဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာဘလုံမကိုတရားရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးရှုမှရမယ်ရှုကအာယုံယုတ်အာယုံနာအာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုမှနိုင်တဲ့ယုတ်တရားတွေရဲ့သဘောလက္ခဏာသဘာဝနန္ဒရာလို့ရဲ့သဘောတရားလက္ခဏာသဘာဝတွေကိုသိသိကြကြတွေ့နေတယ်မြင်နေတယ်တွေ့နိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်တမာတိနဲ့ကြည်နေတာဘာနဲ့ကြည်လဲတမာတိနဲ့ကြည်နေတာတမာတိကြည်နဲ့ကြည်တဲ့သူသည်အမြင်ဆူးရှတယ်ထိရောက်တယ်ပေါ့တမာတိမပါမယ်နဲ့ကြည်နေတဲ့သူရဲ့အကြည့်သည်မဆူးရှပါမထဲမြက်ပါမမြင်နိုင်ဘူးရှုခန္ဓာတရားရဲ့သဘာဝကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့သိမြင်နိုင်ဖို့အိဋ္ဌာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအဆိုးမရတဲ့သဘာဝတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်သမာဓိပါရမေပါပါမေသမာဓိပါရမေသမာဓိကျင့်နေရင်တရားမရနိုင်ဘူးကဲနောက်တစ်ချက်သူစဉ်းစားသေးတယ်သူတွေ့ကြုံရသူသိတယ်ပေါ့ဆိုကြည့်ပညာရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ပညာရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ပညာရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ပါရှိမှတရားရပညာရှိမှတရားရမေပညာဆိုတာယုံနာဓမ္မတွေကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်တဲ့ပညာပိုင်ပိုင်ခြားခြားခွဲခွဲခြားခြားတည်တည်ခြားခြားသိသိခြားခြားဝေဖန်သုံးသပ်ဆင်ញင်နိုင်တဲ့ပညာပညာဆိုတာဘုရားတို့ပြိဿတည်တည်ခြားခြားသိသိခြားခြားသိတာပေါ့သ
သိတဲ့သိတဲ့အပေါ်ယံလေးရှက်သိုံနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာပညာလို့ပြောလို့မရဘူးเนาะသိတော့သိပါလေဟိုတစ်ပိုင်းဒီဒီတစ်ပိုင်းဒီမတိကြဘူးမသိညာဘူးဆိုရင်လည်းပဲပညာလို့အမြင်တတ်လို့မရသေးဘူးပညာဆိုတာဒီတိတိကြကြဒီဒီခြားခြားကိုသိနေတာဘာလို့သိနေလဲရုပ်အကြောင်းနာမ်အကြောင်းကိုပါကြောင်းလေရုပ်ကြောင်းနံကြောင်းကိုဘိန်းတော်ပြိဿာလိလာနေတာဒီပါကြောင်းလေရုပ်ကြောင်းနံကြောင်းပဲအဲ့တော့ရုပ်ကြောင်းနံကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိမြင်တဲ့ပညာရှိမှသာဒီတရားရလိမ့်မယ်ပညာနဲ့ပါတဲ့သူတွေပညာနဲ့မပြည့်စုံတဲ့သူတွေတရားမရနိုင်ဘူးဆိုပညာနဲ့ပါထို့သူအားတရားမရနိုင်ပညာနေပါထိုသူအားတရားမရနိုင်ပညာနေပါထိုသူအားတရားမရနိုင်ပါနေလေပညာနေတယ်ဆိုတာမသေးကြတဲ့သူနော်အခုရှုနေတယ်ဆိုတာဘိန်းတို့ပြိတ္တသေသေးချာချာတီးဖို့ကြည်နေတာပေါ်ရလားတည်တည်ချာချာလားတည်တည်ချာချာဟာဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ငါတော်တော်သိနေပြီယောက်ကဒီလိုပဲနာငါဒီလိုပဲဆိုပြီးတော့အပေါ်ရံပဲသိတဲ့သူကများတယ်ပေါ်ရံတော့ပဲကြည့်တဲ့သူကများတယ်နော်ကိုယ်ပေါ်ရံတယ်မဟုတ်ဘူးတဲ့အတွင်းကြာကြာကိုနားလည်ရမယ်သိနေရမယ်ယောက်ရဲ့သဘာဝနာရဲ့သဘာဝယောက်တရားတွေမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်ခြင်းပြက်ချင်းနန္တရာတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းတွေကိုကွက်ကွက်ကွင်းကွင်းကိုမြင်နေရမယ်။ရုပ်ကလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားတယ်။နာမ်ကလည်းဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပြက်ပါလေ။ကပြက်ပြီးရင်လည်းပဲဘုန်းတော်ပြိဿတခါပြန်မဖြစ်ဘူးလား။အေးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဆက်ကဆက်ကနဲ့သွားနေတာ။နော်ရုပ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲနာမ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲ။အဆက်မပြတ်လို့သာပြောနေရတယ်ဘုန်းတော်ပြိဿ။ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဆိုတော့သူတစ်ဖြတ်နဲ့သူသူတစ်ပိုင်းနဲ့သူမသွားဘူးလားကဲဖြစ်လာပြီးရင်ပြက်တယ်ဒါတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ပြက်သွားတယ်ဟောတစ်ပိုင်းစီတစ်ခန့်စီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနံတို့ရဲ့အကြောင်းကျိုးယုံနံတို့ရဲ့သဘာဝကိုသေသေးချာချာသိမြင်တဲ့ပညာဒီပညာရှိသူမှသာလျှင်တရားရနိုင်တယ်ကဲညာကမှုံမွဲပြီးတော့ဉာဏ်နေတဲ့သူတဲ့ဉာဏ်ပညာကနေပါတော့မစင်းကြီးမစင်းသားနိုင်တဲ့သူတိတိကျကျတေတိချာချာဝေဘသုံးသမှုကိုယ်နဲ့မပြုတ်နိုင်တဲ့သူမမြင်နိုင်တဲ့သူမမြင်နိုင်ဘူးပညာနဲ့ရင်ယုံနာအကြောင်းကိုမမြင်ဘူးပညာနဲ့သူဒီယုံနာသဘာဝတွေကိုတဲ့မတွေ့မမြင်ဘူးအဲ့လိုပညာနဲ့သူဒီတဲ့တရားမရနိုင်ဘူးတရားရသေးလားအဲ့တော့ရှင်သူရတာကိုရောင်မြတ်စဉ်းစားတဲ့အချက်ဘယ်နှချက်လဲခုနှစ်ချက်နော်တစ်ချက်ကအလိုနေပါသူတရားရမယ်ဘယ်သူရမလဲအလိုနေပါသူတရားရမယ်တဲ့ရောက်ရဲ့လွယ်သူတရားရမယ်စိတ်ညစ်မှုကိုလိုလားသူဒီတရားရလိမ့်မယ်ဝိရိယရှိသူဒီတရားရမယ်နော်တတိရှိသူသည်တရားရမယ်တဲ့တမာတိရှိသူတရားရမယ်ပညာရှိသူတရားရမယ်သူနဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်တရားမရဘူးဟုတ်ပြီလားဘယ်နှချက်လဲခုနှစ်ချက်တဲ့အရှင်မြတ်စဉ်းစားတွေးခေါ်နေတာဒီမဟာပုရိသဝိတက်ခုနှစ်ပါအဲ့တော့ပဲသူစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါဒီလောက်နဲ့ပြည့်စုံပြီလားတရားရဖို့အကြောင်းမရဖို့အကြောင်းတရားရနိုင်တယ်ရည်ချင်းမရနိုင်တဲ့ရည်ချင်းဆိုတာဒါပဲလားသူအဲ့မှာစဉ်းစားပြီးတော့ဆက်စဉ်းစားလို့မရဘူးဆက်တွေးလို့မရအရှင်သုဒ္ဓဂေါတမသရေသုံးနေတာကစီတိတိုင်းနဲ့ပါစီနဝန္တတောတဏျာစီပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဂေါတမကြီးတည်တဲ့သုံးသူမာလာကိရမျိုးမှာသရေသုံးနေတမျိုးစီပဲတမျိုးစီမှာနေတဲ့ဘုရားရှင်ဂေါတမကြီးနဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓ
အရှင်သဒ္ဓေါတ္တကိုရောင်မြတ်တရားဓမ္မကျင့်နေတာကိုဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသိပါတယ်ဒီယောက်ျားများတို့ရဲ့ဉာဏ်စီမာပုရိသဝိတ္တေကိုဉာဏ်စီစဉ်းစားနေတာကိုလည်းသိတယ်ဒီတော့ဒီခုနှစ်ချက်ကိုတော့သူသိပြီတဲ့ပြည့်စုံအောင်မစဉ်းစားနိုင်ပဲနဲ့မဉာဏ်စီမတွေးခေါ်နိုင်ပဲနဲ့ရှင်သဒ္ဓေါတ္တကိုရောင်မြတ်ပင်ပန်းနေတာကိုလည်းဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးသိတယ်သူဉာဏ်ထဲမှာဆက်စဉ်းစားလို့ခေါင်းထဲဘာမှမပေါ်တော့တလောင်းနေတဲ့ပြည်စုံမီလားဟုတ်ပြီလားလို့လည်းပဲမဆုံးမြနိုင်သေးဘူးပေါ့တရားရတဲ့အကြောင်းမရနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူဒီတိတိကျကျမဝေဖန်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကြွပြီးတော့နောက်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ချက်တစ်ချက်တဲ့ရည်ကြည်တဲ့ချက်ကိုဘုရားရှင်ဒီဖြစ်ဆွဲပေးပါလေဆိုကြည့်ပပိစမြာကိလောညာတရားရရှိနိုင်ပပိစမြာကိလောညာတရားရရှိနိုင်ပပိစမြာကိလောညာ

သတရားပါတရားလေပပိစဆိုတာဒီတန်ត្រာနေချဲ့တဲ့တရားတန်ត្រာကြီးကိုချဲ့ထွင်ပြီးတန်တရားထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာမဆုံးနိုင်အောင်တန်တရားနေပေထဲမှာတဝဲလဲလဲနဲ့နေနေအောင်ထွက်မြောက်မှုလွန်မြောက်မှုကိုမရအောင်ချဲ့ပေးတတ်တာထွင်ပေးတတ်တာဒီပပိစတရားပါတရားလေပါးပင်စတရားဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာတဏ္ဏဒိဋ္ဌိမာနတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိပေါ့လူကြီးနဲ့တက်တဲ့တဏ္ဏငါတကားလို့ထောင်လာတက်ကြွနေတယ်မာနเนาะငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမရေလို့မြင်နေတယ်ဒိဋ္ဌိအမြင်တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဒီ၃ခုရှိနေတဲ့သူပြီတဲ့တရားရမလားဒီသုံးခုကိုမပင်နိုင်မချင်းတရားမရနိုင်ဘူးတဏှာလည်းမกินတဲ့သူမာနတွေမกินတဲ့သူဒိဋ္ဌိအမြင်မစင်ကြဲတဲ့သူဒီဘလို့မှတရားမရနိုင်ဘူးဘုရားရှင်ကဖြည့်ပေးတာဒီအချက်ကိုကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတို့သာလည်းသိနိုင်တဲ့တာဝကတွေညံမမိဘူးပေါ့အရှင်တို့တို့ကရှင်မြတ်ကြံစည်စဉ်းစားနေတာတာဝကညံနဲ့စဉ်းစားလိုက်တာတရားရနိုင်မရနိုင်တဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်တွေ့တယ်နော်။ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းမြတ်ကြီးဖြည့်ပေးလိုက်တော့ဘယ်နှချက်ဖြစ်သွား။ရှစ်ချက်ပေါ့။ပပိစမြာကင်းလွတ်နေတဲ့သူသည်တရားရနိုင်တယ်။ဆိုမရနိုင်တဲ့သူကပပိစမြာမကင်းညာတရားမရနိုင်ပပိစမြာမကင်းညာတရားမရနိုင်ပပိစမြာမကင်းညာတရားမရနိုင်တဏှာဒိဋ္ဌိမာနတွေမကင်းရင်တရားမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့တရားရဖို့ဘုရားပြိတ္တဘာပေးရမလဲတဏှာမာနဒိဋ္ဌိပေးနိုင်လို့ကင်းစင်သွားရင်တဏှာလည်းစင်ပြီမာနလည်းစင်ပြီဒိဋ္ဌိလည်းစင်ပြီဆိုရင်ဘာရမလဲမဲ့ညာဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရား

နေမွေးလျော်နေမယ်ဆိုတဲ့သူသည်ဘယ်နည်းနဲ့မှတရားမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီရှင်းမျိုးဘုန်းတော်ပိဿာမှာရှိမရှိကြည့်ပေါ့ငါဟာလူနည်းသူသားလူများသူလားပြန်ကြည့်ရမှာနော်ငါသည်ရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူလားမရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူလားစိတ်ကြီးမှုကိုလိုလားသူလားပေါင်းဖော်နဲ့ပြောနေသူလားဒီသုံးချက်စစ်ကြည့်ပေါ့နောက်တစ်ခါဝိရိယတတိသမာဓိပညာဒီတရားမြတ်တွေငါမှရှိနေသလားမရှိနေဘူးလားကြည့်ရမယ်ဝိရိယတွေရှိရလားမရှိဘူးလားပေါ့ဝိရိယလို့သိရင်ဖြည့်ပေးရတတိတွေရှိမရှိသလားပြန်แก้ไขရမယ်တတိအာနေနေရင်တတိတရားပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်သမာဓိတွေချုံရွေးနေတဲ့သမာဓိတွေနေပါနေတယ်ဆိုရင်လည်းသမာဓိပြည့်စုံအောင်ကြည့်ရမယ်ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ကာရကိုပိုင်းခြားသိမြင်တဲ့ပညာဒီပညာတွေအာနေရင်ပညာပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရမယ်တဏှာနဲ့ပျော်နေမယ်မာနနဲ့ပျော်နေမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပျော်နေမယ်ဆိုတဲ့ပပ္ပစ္စတရားတွေနဲ့မပျော်မွေပဲနေနိုင်အောင်ပပ္ပစ္စတရားတဏှာဒိဋ္ဌိမာနတရားတွေကင်းလွတ်နေအောင်ကင်းရှင်းနေအောင်ကျင့်ရမယ်ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အာတာချက်အာနေချဲတဲ့ဒါဘုန်းတော်ပိဿတွေ့မှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လောအပ်တာတွေကိုဖြည်းပြီးတော့တရားရနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြင့်ကြံပွားများအားထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းရမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာလွယ်ကူစွာနဲ့ရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့တရားဤကုန်ချုပ်ကြဆို

0: မှာဂေါတမဘုရားရှင်ကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်လို့မေးရင်သူတော်စင်တို့ဘယ်လိုဖြေမလဲ။အေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ဟာဘာ၄လဲလို့မေးရင်သင်ရဲ့ခြင်းမှန်တဲ့တရားသင်ရဲ့ကြောင့်တရားသင်ရဲ့ခြင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာသင်ရဲ့ခြင်းချုပ်ငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်ဤဆိုပြီးတော့အမှန်လေးချက်သစ္စာ၄ပါးမရှိလားအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ကိုသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတာမဟုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းဒီနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲမှာဘုန်းကြီးကျေးဇူးပြုပေးသွားမယ့်တရားတော်ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး21ရက်12လ59ခုနှစ်ဟောပေါ်ညွန်ပြဆိုဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့မက္ကတနေရာနတ်တော်တဲ့နော်ပါတယ်လေမက္ကတနေရာနတ်တော်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုနားလည်လွယ်အောင်မြန်မာပြန်လိုက်ရင်တော့ထွမြောက်ရှင်ပေါ့နော်ပါတယ်လေအေးအန္တီတန်တော်ရဲ့ပဏာမအနေနဲ့ဘာပြောကြံလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်မိန့်တော်မူတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုအာယုံပြုပြီးတော့ကြီးညိုကြည့်ရအောင်သုဒ္ဓဒတံသူနိပုဏံယတ္ထာဂမနိပါတိနံစိတံရကေဓမေဓာဝိစိတံဂုတ်တံဒုက္ခဝဟံသုဒ္ဓဒတံအလုံးမြင်နိုင်ကဲစွာဓာတောသူနိပုဏံအလွန်သိမ့်မွေစွာဓာသောယတ္ထာဂမနိပါတိနောအလိုရှိရာအာယုန်၌သေရောက်ကြစားလိရှိသောစိတ်တံသိတတဲ့သောကိုမေဓာဝီကျိုးကြောင့်မြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရက္ခေတာကိလေသာညစ်မဝင်မြစ်အောင်ဓာမည်ဆောင်လျှောက်ရာ၏ဂုတ်တံတတိပဌံဆောင်းနိမှန်၍ဧကံမုတ်ချာလုံးုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအာတိမြတ်တိဒုက္ခဝါမပုနိဗ္ဗာန်သုံးတံသောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမတွေ့ပို့ဆောင်တတ်ပါပေ၏ရဲ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကဘာမိန့်တော်မူလိုတာလဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့သဘောကိုပြောချင်တာဘာသဘောလဲသူတို့တတံနဲ့စိတ်ဟာအလုံးမြင်နိုင်ခဲ့တယ်နော်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်ဟာသူနိပုဏံအလုံးသိမ့်မွေ့တယ်ဘယ်လိုသဘောရှိလဲမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်အလုံးသိမ့်မွေ့တဲ့စိတ်သူဘယ်လိုလုံးနေသလဲလို့မေးတော့ယထာကမနိပါတိနာအလိုရှိရာအာယုန်၌သက်ရောက်ကြစားလိရှိသောစိတ်တံတိတတဲ့သဘောကိုဘာသဘောကိုလဲမေတ္တာဝီကျိုးကြောင့်မြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရခေတ္တကိလေသာညစ်မဝင်ပြည့်အောင်ဓာမည်ဆောင်းလျှောက်ရ၏အဲ့ဒီသူအလိုရှိတဲ့အာယုံမှတက်ရောက်ပြီးတော့ကျက်စားနေတယ်ပျော်ပန်းနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာတက္ကရာ6ပေါက်မှမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီတကား6ပေါက်မှာဒီနေ့မလို့ရမလဲဆိုတော့တတိပညာအဆောင်ချဘာအဆောင်ချလဲအဲ့ဒါလေးကိုပါဠိတော်ကဂုတ်တံတတိပဌံဆောင်းနီးမှန်၍ဧကံမုတ်ချလုံးုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအာတိမြတ်တိဒုက္ခဝါမေဘုနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမတွေ့ပို့ဆောင်တတ်ပါ၏လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတကား6ပေါက်မှာဘာလို့ရမလဲတတိပညာအဆောင်ချရမယ်အဲ့ဒီတတိပညာအဆောင်ချတယ်ဆိုတာကိုအခုပြောလိုက်တာမက္ကသနေယာနတ်တော်နော်မက္ကသနေယာနတ်တော်ဆိုတာဝတ်မဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ထွေမြောင်နိုင်ကြောင်းလံကောင်းအစ်စ်အမှန်ဖြစ်တာတခြားလားမခင်ရှိပါလားအေးဒီနေ့မိမိတို့က ဟောထမြောက်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူများအခုပြောသွားတယ်ထမြောက်ရာဌာနရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားထမြောက်ရမယ်နေရာဗါရဲလေထမြောက်ရမယ်နေရာအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့လို့အခုပြောလိုက်တာမိမိတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအဲ့ဒီနှမျိုးလောက်ထည့်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီလားထွက်ဆောင်ရမယ်နေရာရဲ့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲထွက်ရမယ်နေရာရဲ့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲအေးအဲ့တော့အချင်းချင်းမှတ်လိုက်ပါထွက်ရမယ်နေရာကဝတ်သုံးပါဘာသုံးပါလဲဝတ်သုံးပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းများဝုကဘယ်နှပါရှိလဲလို့မေးရင်ဩကိလေသာဝုကာမဝုဝိပါကဝုလို့ဝတ်သုံးပါမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာကိလေသာဝုဆိုတာလေးကိုတင်နာမိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်ကိလေသာဆိုတာအခုမိမိရဲ့စိတ်ကိုညင်နွားအောင်ပြုတတ်တဲ့သဘောကိလေသာဆိုတာဘာကိုညင်နွားအောင်ပြုလဲအဲစိတ်ကိုညင်နွားအောင်ပြုတယ်ညင်နွားအောင်ပြုပြီးသူကသံတရာတဲမှာလဲနေအောင်လှဲ့တာကိုကိလေသာဝတ္တာလို့ခေါ်တယ်နော်ပြန်ပြောမယ်ကိလေသာဝုဆိုတာကိုသေးသေးချာချာခွဲခြမ်းစိတ်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်သူကကိလေသာဝတ္တာဆိုတဲ့ပါဠိတော်လေးကလာတာမို့လို့သူကိုခွဲကြည့်လိုက်ရင်ကိလေသာဆိုတဲ့စကားကတလုံးဝတ္တာဆိုတဲ့စကားကတလုံးစကားပဲနှလုံးထွက်လာလဲ။ဩကိလေသာဆိုတာညင်နွားအောင်ပြုတတ်တဲ့သဘောကိလေသာဆိုတာကဝတ္တသရာကသံသရာထဲမှာလဲအောင်လှဲ့တယ်ဝတ္တသရာကမလုပ်လဲ။အဲ့ဒီလိုညင်နွားအောင်ပြုပြီးသံသရာထဲမှာလဲနေအောင်လှဲ့တဲ့တရားဟာ၃ပါးလို့ပြောတယ်ဘယ်နှပါးလဲ
1: ။
0: ဟောဘသူတွေလဲဆိုတော့ကျူလီတန်နာတာပြောကြည့်ပါဦးဟောအဝိဇ္ဇာဆိုတာကဒိသာလေးပါးကိုမတိတာတဏှာဆိုတာကတမေတာနေသက်တာဟောဥပါဒံဆိုတာကစွဲလန်းတာအဲ့ဒီတမေနေသက်တာအခုကြည့်လိုက်တော့သူကတဏှာမှာလဲလောဘဥပါဒံမှာလဲလောဘအဲ့ဒီလောဘနှစ်ခုဘာကွာလဲမေးရင်တဏှာမှာယူတဲ့လောဘကအာနေတယ်ဥပါဒံမှာယူတဲ့လောဘကအာကြီးတယ်အာကြီးတဲ့လောဘကြောင့်မရရင်မနေနိုင်လို့မရရအောင်အာထုတ်တာကိုကာမဘဝအဲ့ဒီကာမဘဝဟာကာမဝတ်လို့ဆိုတော့သူကကာမဝတ်ကဘယ်နှပါးကြားဘူးလဲဩနှစ်ပါးဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝကိုဘာဝတ်လို့ခေါ်လဲဩကာမဝတ္တာအဲ့ဒီပါဠိတော်လေးကလည်းကာမဆိုရာရိုက်တဲ့ညင်မနဲ့သဘောဝတ္တာသရာကသံသရာရဲလဲအောင်လှဲရိုက်နေညင်မပြီးတော့သံသရာထဲမှာလဲအောင်လှဲတတ်တဲ့တရားဘယ်နှပါးလဲမေးတော့အဲဘယ်သူတွေလဲလို့ဆိုရင်သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝအဲ့ဒီကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်ဖြစ်ကာမဝတ်ကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဝိပါကဝတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဘာလို့ခေါ်လဲဩဝိပါကဝတ်ဆိုတဲ့တရားတွေဟာဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်နှစ်ွက်တည်းမှရှိတဲ့တရား၅ပါး၄ွက်တည်းမှရှိတဲ့တရား၅ပါးဟောနောက်တို့လာတဲ့ဥပါပတ္တိဘဝဆိုတာလေးပေါင်းထည့်လိုက်တော့ဝိပါကဝတ်ဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်၈ပါး

အတ္တဟာအခုဝိပါကဆိုတာကအကျိုးတရားဝဋ္ဌတရားကလုံးလည်လဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေလုံးလည်လဲ့နေတော့အကျိုးတရားမှန်သမျှဘာသစ္စာလဲဩဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲတာသစ္စာဆိုတာကမှန်တာအခုမိမိတို့ခန္ဓာဘာဝတ်လဲလို့မေးရင်ဝိပါကဝဘာဝတ်လဲဟောဒီဝိပါကဝတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမှာဟောဇာတိဆိုတဲ့အကျိုးတရားမရခဲ့ဘူးလားဟောဇာတိဆိုတဲ့အကျိုးတရားရခဲ့တုန်းကအစာတိအိမ်ကောင်းမောကာရွယ်အစာဟောင်းအိမ်ခုထိုင်ဟိုဘက်ဒီဘက်မလဲတာအဝမကအစာပြန်ပြီးတော့မိခင်ဝါအရာနေရတော့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဝိပါကဝတ်ဇာတိအစဘာသစ္စာကိုရခဲ့လဲဟောတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒုံဆိုင်ပြီးသွားနေတဲ့ဇရာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဇရာကောဘာဝုလဲဝိပါကဝုဘာတစ္စာလဲအဲအဲ့ဒီဇရာကနေပြီးတော့အနာယောဂါတွေနှိမ့်ဆက်တာကိုဘာဝုလဲဝိပါကဝုမရဏကကိုဘာဝုလဲအဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတာသူ့လိုလိုဘွားကနေပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားအဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကမတည်တဲ့ဝိဇာပြုလုပ်တဲ့သင်္ခါရအတိတ်ကိုလံပြောတော့အဝိဇ္ဇာဘာဝုလဲသင်္ခါရကဘာဝုလဲဟောကိလေသာဝုကြောင့်ကာမဝုတွေမလုတ်ခဲ့ဘူးလားအဲကိလေသာဝုကြောင့်ကာမဝုတွေလုတ်ခဲ့တော့ဟောနှစ်ွက်တည်းကတရား၅ပါးပြောကြည့်ပါဦးအဲဒီဝိညာဏယုတ်သလယရဏဖသဝေဒနာဟာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားသိချင်ရထားတာလဲအဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပါမှာရထားတဲ့တရားတွေဟာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေဟာဘာသစ္စာလဲဩဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲတာသစ္စာဆိုတာကမာနအဲ့ဒီခန္ဓာကိုဒီနေ့မိမိတို့လက်ခံထားရတာချမ်းသာခြင်းအမှန်ငါဆင်းရဲခြင်းအမှန်လားဩအဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့နေပြီးတော့ဟောဆင်းရဲခြင်းအမှန်ကိုဆင်းရဲခြင်းအမှန်လို့မသိတာကမတည်တဲ့အတွက်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုခင်းပြီးတော့နှိမ့်သက်နေတာကနဲ့နဲ့လားဆွဲဆွဲလားကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီခန္ဓာနောက်မှာမတည်တဲ့အဝိဇ္ဇာခင်းနဲ့ဒနာဆွဲလန်းနဲ့ဥပါဒံလိုက်လာပြန်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာနောက်မှာတခြားဝတ်လာကိလေသာဝတ်လားဩအဲ့ဒီကိလေသာဟာဘာလုံးတတ်တဲ့တရားလဲလို့မေးရင်ညှင်းနွားအောင်ပြုတတ်တဲ့တရားဘာလုံးတတ်တဲ့တရားလဲဘာကိုညင်နွားအောင်လုတ်တယ်လို့မေးတော့အခုပြောသွားတာစိတ်ကိုဘာကိုလဲသူတို့တတံအလွန်မြင်နိုင်ကြစွာဓာတော်သူနိပုဏံအလွန်သိမ့်မွေစွာဓာတော်စိတ်ကိုဒီနေ့တတိလေးနဲ့ထားကြည့်လိုက်ရင်မြင်နိုင်ကြတဲ့သိမ့်မွေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအခုတတိပညာအဆောင်မချလို့ကိလေသာကပ်နေပြီဆိုရင်ယထာကာမနိဗ္ဗာတိနောသူအလိုရှိတဲ့အာယုန်တွေမှာလောဘအာယုန်မပြောမယ်ဒေါသအာယုန်နဲ့လုံးတွေးနေမယ်မောဟအာယုန်ထဲမှာယောနေပြီဆိုရင်ယထာကာမနိဗ္ဗာတိနောအလိုရှိရာအာယုန်၌တည့်ရောက်ကျက်စားလေရှိသောစိတ်တံသိတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်ဆိုတာအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားစိတ်ဟာဘာသဘောရှိတော့မေတ္တာဝီကျိုးကြောင်းမြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရခေထကိလေသာညစ်မဝင်ပြည့်အောင်ဒါမြင့်စောင့်ကြောက်ရာဤတဲ့ပညာရှိတဲ့သူဟာသွားခြင်းဟာသွားတော့ကွာလို့လှုပ်ပီးထားရမလားတတိပညာနဲ့စောင့်ချရမလားဗုဒ္ဓံတတိပဌံစောင့်ဤမှန်၍ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတန်တိနဲ့ဘယ်နေရာစောင့်မလို့လို့မေးရင်တကား၆ပေါက်မှာစောင့်တတိနဲ့ဘယ်နေရာစောင့်မှာလဲအဲတကားလျှောက်ပေါက်မှာစောင့်မယ်ဂௌတံတတိပဒံစောင့်ဤမှန်၍ဧကံမုခလုံးကြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်တဲ့အန္တိစိတ်ဟာဒီနေ့ကိလေသာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတဲ့ဘဝတိုက်တွန်းနေတဲ့လောကလောကလို့တိုက်တွန်းနေတဲ့သင်္ခါရအန္တိတရားတွေဟောဒီခန္ဓာကပေါက်ပွားလာတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကိလေသာဝိုးကြောင့်ကာမဝတ်တွေဖြစ်လာတာဘာဝတ်တွေဖြစ်လာလဲအဲကိလေသာကနေပြီးတော့ကံတွေပေါက်ပွားလာပြီဆိုရင်အန္တိသူတော်စင်မှာအဆောင်ရှိလို့လားမရှိလို့လား
ကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့အလုဟာအမှန်လားအမှားလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အမှားမဖြစ်အောင်ဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နှိမ့်မှန်၍ဧကံမုခလုံးကြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဆိုတော့ဟောဒီနေ့မိမိတို့ကဆိုပါတော့တကား6ပေါင်းအဆောင်6ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတကား6ပေါင်းဆိုတာလေဒီနေ့မိမိတို့ကတကား9ပေါင်းမှရောက်လာတဲ့စိတ်တွေကိုမနောတကားကလှမ်းပြီးတော့စိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခိုင်တယ်လို့သိလားပြက်တယ်လို့သိလားဩပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့သိသွားတော့အဲ့ဒါမျက်ခြေပြသွားရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘောလှမ်းတင်လိုက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုဟောဒီတတိပညာကလှမ်းပြီးတော့ခြေကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီဘက်ကတဏ္ဍာကတ်နိုင်သေးလားဩတဏ္ဍာမကတ်နိုင်ဘူးဆိုတာဟာတစ်ဖြည်းဖြည်းတစ်ခဏချုပ်တယ်ထာဝရချုပ်တယ်တစ်ခဏချုပ်တော့တစ်ခဏသေးတယ်ထာဝရချုပ်တော့ထာဝရသေးတယ်တခဏသေးတဲ့တဏဟာဘာဝုလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကိလေသာတခဏသေးရင်ဟိုဘက်ကဥပါဒံကကိုမငြိမ့်ဘူးလားဥပါဒံငြိမ့်ရင်ဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံကိုလာဦးမလားဩကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါဘာပြလို့ဟောဒီကိလေသာဝုနဲ့ကမ္မဝုချုပ်ရတာလဲလို့မေးရင်အခုပြောတယ်တကား6ပေါက်မှာဘာအဆောင်ချလဲသောတတိပညာအဆောင်ချဘာအဆောင်ချလဲဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နှိမ့်မှန်၍ဧကံမုခလုံးကြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဆိုတာအခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘောလှမ်းတင်ကြီးလိုက်သုံးခွက်တည်းကတရားတဏမဝင်အောင်နှစ်ခွက်တည်းကတရားနောက်မှာမက်လိုက်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမက်ကထုံးဆောင်တတ်တဲ့တရားမက်ကဘာလုပ်တတ်တဲ့တရားလဲဘယ်တဲကထုတ်ဆောင်ပါလဲလို့မေးရင်ဝတ်သုံးပါးကဘယ်သုံးပါးကလဲဝတ်သုံးပါးကထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘာလဲမက်ကင်၈ပါးဝတ်သုံးပါးကထွက်ရမယ်နေရာအဲ့ဒီနေရာကထုတ်ဆောင်တာကမက်ကင်၈ပါးပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ထွက်ရမယ်နေရာကဘာလဲဝတ်သုံးပါးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဝတ်သုံးပါးကထွက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကမဂ္ဂင်၈ပါးเนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့မဂ္ဂင်၈ပါးကဟောဒီဝုသုံးပါးကထုတ်ဆောင်အောင်ပြီးပါပြီးပါထုတ်ဆောင်ပြီးပါမဂ္ဂင်၈ပါးခမညာဟိုငရဲကထုတ်ဆောင်ပြီးပါလို့ပြောလို့ရသလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းအချင်းချင်းမှတ်လိုက်ပါထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကလည်းအကောင်းထုတ်ဆောင်ခြင်းအဆိုးထုတ်ဆောင်ခြင်းလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗါရဲတို့အရှင်းဆုံးပြောရအောင်အကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့အဆိုးဘက်ကိုထုတ်ဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့လို့ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကလည်းနှစ်မျိုးဗါရဲလဲဗာနဲ့ဗာလဲအကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကတဏ္မာမက်ကင်ပေါ့ပါရဲတို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်ပါရဲတို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကမိစ္ဆာမဂ်ကင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကမှားတဲ့ကျင့်စဉ်ပါရဲတို့မှားတဲ့ကျင့်စဉ်မက်ကဆိုတာလမ်းကြောင်းမက်ကဆိုတာဘာလဲတမ္မာဆိုတာကောင်းတာမိစ္ဆာဆိုတာမကောင်းတာဟုတ်ပြီလားအဲ့လောက်တော့သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အခုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကအကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာရဲ့အဆိုးဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာရဲ့လို့ဘယ်နှပါလဲဩအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ဒီနေ့မိမိတို့ယင်ထဲမှာအခုပြောထားတယ်အကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တဲ့တရားရှိရင်အကောင်းဘက်ကိုလွတ်မြောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီလားဟောမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားများယင်ထဲမှာသိမ့်ထားပြီလားဆိုရင် तू ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့လိုက်ပြီဆိုတော့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားငါဒီလောကမှာလူပฏิတန်တွေဂျိုနပฏิတန်တွေဂျိုလူပฏิတန်တွေနပฏิတန်တွေဆိုတာတွေဖြစ်နေကြတယ်ဘာဝုလဲဆိုတော့ဝိပါကဝုဘာဝုလဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြည့်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းကကိလေသာဝုနဲ့ကာမဝုဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အခုမိမိတို့ကဟောဒီတန္တရာမှာနေရင်းနဲ့ဟောဒီဝုသုံးပါးကနေပြီးတော့ထွတ်မြောက်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားသည်
မက်ကင်၈ပါးအဲ့ဒီမက်ကင်၈ပါးကအလိုလိုထပေါ်လာတာလားကျင့်မှရမှာလားအဲ့ဒီမက်ကင်ကိုမကျင့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟောလောကကြီးမှာဒုစရိုက်၁၀ပါးဒုစရိုက်၁၀ပါးဆိုတာကာယဒုစရိုက်၃ပါးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးမနောဒုစရိုက်၃ပါးသိပြီလားဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုစရိုက်တွေနဲ့သွားနေတော့အဲ့ဒီဒုစရိုက်၁၀ပါးကအပေကိုထုတ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်ပေထုတ်ဆောင်သွားမလဲဟာအပင်ကိုထုတ်ဆောင်သွားမယ်အကြောင်းတရားရင်ထဲမှာများလောင်ထားပြီလားဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားမလဲအပင်သွားမှာပေါ့ဒီနေ့အပင်ကိုမသွားကျင်ရင်မိမိရဲ့ရင်ထဲမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်ထားတဲ့မက်ခင်ကိတ်ရမယ်ဘာကိတ်ရမလဲမက္ကတနေယနာထောဟုတ်လားဝုမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ထွံ့မြောက်စေကြောင်းလံကောင်းအစ်စ်အမှန်ဖြစ်တာဟာတခြားလားမဂ္ဂင်7ပါးလားအဲ့ဒီမဂ္ဂင်7ပါးကလာပါလာပါလို့လက်ရခေါ်ရမှာလားအရှုခံရှိမှရှုညာဂိမ့်မှာမို့လားဗါရဲလေအရှုခံရှိမှရှုညာဂိမ့်မှာအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အခုပြောလိုက်တယ်မိမိဟာစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝစိတ်ဆိုတာဟာတကားဘယ်နှပေါက်မှာပေါ်လဲတကား6ပေါက်မှာပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတကား၆ပေါက်မှာပေါ်တဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးဟိုယင်းတနေ့ကပြောခဲ့တယ်မြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်ရှုပါဘာကိုရှုရမှာလဲမြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာမရှုမိတော့ဘာဖြစ်လဲမြင်ရာနှစ်သက်ဆွဲမဲ့သူမှာယာကမိဆွဲပြီးလောင်တော့တာဆိုတော့အင်းအဲ့ဒါတွေကတပည့်တော်တို့မိတ်သွားပြီဘုရားဆိုရင်အခုကြည့်လိုက်သမ်းပါမျက်စိအကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာအစဉ်အာယုံတိုက်ဆုံတော့ဗာစိတ်ပေါ်လဲမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့မြင်စိတ်ဟာအကျိုးတရားဝိပါကဝိုးဘာဝိုးလဲမြင်စိတ်ဒီပြောပြီးတာသိတတ်တဲ့သဘောဘာသဘောလဲဘာကိုသိလဲအာယုံကိုသိဘာကိုသိလဲအာယုံကိုသိတယ်လို့ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီမြင်စိတ်လေးကိုအခုပြောတယ်သူကမြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်ရှုပါဟုတ်လားအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားဘာသဘောလဲဆိုတော့မြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာမိမိကမရှုနိုင်တဲ့အခါမြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နှစ်သက်လာတယ်မြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲအမြင်ရနှစ်သက်ဆွဲမဲ့သူမှာယာကမိဆွဲပြီးလောင်တော့တာဆိုတော့ဩနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကတဏတဏအကောင်းတော့ဗာလဲဥပါဒအဲလိုချင်နေဆွဲလန်းနေဆိုတာသိလို့လားမသိလို့လားအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဟာဘာဝတ်လဲဟောကိလေသာကိုဟောခန္ဓာကပေါက်ပွားလာပြီဆိုရင်မရရင်မနေနိုင်လို့ဘာလို့မလဲမရရအောင်အာထုတ်မယ်မရရအောင်အာထုတ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမှာသတ္တန်စိတ်သေတော်ကာမဘဝပြည့်စရာအပေဇာတိဘာသာတိလဲအပေဇာတိဟာဘာဝိုးလဲဩအပင်ကိုဘသူထုတ်ဆောင်သွားလဲကိလေသာဝိုးအပင်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘသူလဲဩဒီနေ့ဝိမစတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာမဂ်ကင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘာလဲအန်တီမက်ကင်ကအာယုံရှိမှသူကယင်ထဲမှာကိမ့်တာဘာရှိမှယင်ထဲမှာကိမ့်လဲအာယုံဆိုတာအချင်းဆုံးမှတ်လိုက်ပါအရှုခံအာယုံဆိုတာဘာလဲအန်တီအာယုံကိုမြင်တဲ့ရှုညာကလောကီမက်ကင်ဘယ်နှပါးရှိတော့သမာဓိမက်ကင်သုံးပါးပြောကြည့်စမ်းပါသမာဝါစာသမာကမ္မန္တာသမာအာဇီဝဟုတ်ရလားဘုန်းကြီးမပြောနဲ့ဘုန်းကြီးနောက်ကလိုက်နေပါရီလဲမမ္ဘာဖျားဟုတ်ပါဖျားဆိုနည်းနည်းအဲ့ဒါလေးမှားပြီးကိုပြောနေတာတရားသေးချာနောက်ကပညာမဂ်ကိနှစ်ပါးကသမာဒိဋ္ဌိမာသင်္ကပ္ပသမာဓိမဂ်ကိသုံးပါးပါရီလဲနာကပ်ပြီးအတန်မှားနေဟိုထဲမှာဖန်ထားပြီးသားကြီးပါမယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောကြည့်အောင်တမာတိမဂ်ကင်တမာတိမဂ်ကင်သုံးပါးပါရီလဲ
သုံးပါးကသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိပညာမဲ့ခင်နှစ်ပါးကသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဒါကရှုညာဒါကဘာလဲဟောအခုပြောသားတယ်မြင်စိတ်ဆိုတာကအရှုကမြင်စိတ်ဆိုတာဘာလဲအာယုံကိုတီးတဲ့သဘောမြင်စိတ်ဆိုတာဘာတီးတဲ့သဘောကြားစိတ်ဆိုတာကကိုဘာတီးတဲ့သဘောနံစိတ်ဆိုတာကကိုဘာတီးလဲစားစိတ်ကကိုဘာတီးလဲဟောကာယတကားပေါက်မှာပေါ်တဲ့ကာယဝိညာဉ်ကဘာတီးလဲအာယုံတီးတာဗောချာကလုတ်တိုင်းမနေသားမှနဲ့အခုပြောတယ်မနောတကားပေါက်မှာပေါ်တဲ့ဘာတီးအာယုံမင်းတီးတာပဲပြောချင်တာကအခုရှေ့ကအပြည့်နောက်ကမက်ဆိုတာဟာတကား6ပေါက်မှာပေါ်တဲ့စိတ်မှန်သမျှတိတတ်တဲ့သဘောဘာကိုတိလဲဆိုတော့အာယုံကိုတိဘာကိုတိလဲပြောကျင်တာကဒီနေ့ယောဂီတို့ဟောဒီစိတ်ဆိုတာကိုရှုလိုက်ရင်ရှိကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့အမြင်ကြာလာတော့ယဉ်တန်လာတာနဲ့အမျှညာအောင်မှာအဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာအပိုင်းမင်းပြတ်သွားသလိုအာရမဏိကဆိုတဲ့အာယုံတိတဲ့စိတ်ကိုရှုမိရင်အာယုံလည်းရှုပြီးသားဖြစ်တယ်ပါတယ်လေအဲကြောင့်စိတ်တဏှုပဒနာအင်မတန်ကောင်းပါတယ်ဆိုတာနည်းနည်းပြောမယ်နော်အခုစိတ်ဟာဘာနဲ့တွဲဖြစ်တုံးဝေဒနာနဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တွဲဖြစ်လဲစိတ်ဒီဝေဒနာနဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ရှုရင်ဝေဒနာပါမသွားဘူးလားဟောအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုရှုနေတဲ့အခါသူသိတဲ့အာယုံကိုလည်းရှုပြီးသားဖြစ်ပြီဆိုတော့ကြံသေးလားဒါကြောင့်စိတ်တဏှုပဒနာသည်အင်မတန်ကောင်းပါလေ။เนาะရန်တုံမှန်တုံတော့မရဘူး။အာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘော။ဘာတိတတ်တဲ့သဘောလဲ။ဝင်လေဆိုတာကအာယုံသူ့ကိုတိတာငါလားစိတ်လား။အဲအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုဒီနေ့မိမိတို့ကအာယုံကိုလွတ်ပြီးစိတ်ကိုရှုတော့ခြေကအပြည့်။ဟောခြေကအပြည့်နောက်ကမက်လို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှုသွားတဲ့အခါအပြက်ကိုတိနေတဲ့မက်ဘယ်မှာကိမ့်လဲဟာရိယဝုဒ္ဓဘယ်မှာကိမ့်လဲအဲ့ဒီဟာရိယဝုဒ္ဓမှာမက်ကိမ့်နေတာအာယုံမရှိဘဲနဲ့ကိမ့်လာအာယုံရှိမှကိမ့်လာအာယုံဆိုတာတခြားလားအရှုခံလားအရှုခံအာယုံရှိမှရှုညာမက်ကိမ့်တယ်ဒါရဲတော့အရှုခံအာယုံရှိမှရှုညာမက်ကိမ့်တယ်အဲ့ဒီမက်ဟာဝတ်ကနေပြီးတော့ဝတ်သုံးပါးကနေပြီးဘယ်ကိုရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တယ်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကတောင်းရမလားရှုရမလားတောင်းတာလေးတွေလျှော့ရှုတာလေးတွေအာသင်္ကန်းပါလို့နော်ဒါရဲတော့တောင်းတာလေးတွေလျှော့ရှုတာလေးတွေအာထည့်ပေးလိုက်စမ်းပါဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲအခုဆောင်တတ်တဲ့တရားကအကောင်းဘက်ကိုဆောင်တာရှိသလိုအဆိုးဘက်ကိုဆောင်တာလည်းရှိမယ်အရှင်းဆုံးမှတ်လိုက်ရင်ထဲမှာမက်ကင်မကဲရင်ကိလေသာဝင်လာမယ်မက်ကင်မကဲရင်ဘာဝင်လာမလဲအဲ့ဒီကိလေသာကဘယ်ကိုဆောင်အဘယ်ကိုဆောင်မယ်မက်ကဘယ်ကိုဆောင်လဲစိတ်တဲ့တရားကိုဆောင်ပေါ့ဟုတ်လားမိမိကအဘယ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်နဲ့သိထားရင်နောက်ဆုံးပဲကြွနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်နဲ့မှကိရင်နောက်ဆုံးကြတော့စိတ်ထားကိုဆောင်ဟုတ်လားဗါရဲလေအကောင်းဘက်ကိုပို့တဲ့တရားဆောင်ရင်လဲမိမိချမ်းသာမယ်အဆိုးဘက်ကိုပို့တဲ့တရားဆောင်ရင်လဲစင်ရဲမယ်ဟုတ်ပြီလားချမ်းသာခြင်းစင်ရဲခြင်းဆိုတာဟာမိမိလုပ်တဲ့အလုံးမိမိအားထုတ်တဲ့တရားပဲမို့လားအေးအဲ့ဒီမှာအခုမိမိတို့ကတရားအလုံးအားထုတ်တယ်ဆိုတာဟာအခုပြောတယ်ဝိမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထွက်မြောက်စေကြောင်းလမ်းကောင်းအစစ်တရားဖြစ်တာလားမဲ့ခင်ရှိပါလားဟောဟေတုထောတယ်မကွေ့မကောက်ဖြောင်းပြောင်းသာသာနိဗ္ဗာန်သို့သာသွားကြောင်းတရားဟာတရားလားမဲ့ခင်ရှိပါလားသောတတနာတော်တဲ့ဝိမလွတ်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်စွာနိုင်တာပုဂ္ဂိုလ်တတဝါလားမဲ့ခင်ရှိပါလားဟောအတိပတိယတော်တဲ့အတိပတိယဆိုတာအစိုးရတဲ့သဘောဘာသဘောလဲအစိုးရတယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အစိုးရတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလား
ိုင်မိုင်နိုင်နိုင်ဆိုရပြီဆိုတာဟာငါအပေလည်းမကြတော့ဘူးငရဲလည်းမသွားတော့ဘူးဆိုတဲ့အထဲမှာလဲကုန်မလဲတော့ဘူးလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချနိုင်တာယင်ထဲမှာတခြားကိန်းလားမကိန်းကိန်းလားယင်ထဲမှာမကိန်း၈ပါးအပြစ်ရောက်လာတာကိုအစိုးရတဲ့အဖြစ်နော်အဲ့ဒါတွေဟာအခုဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေမလုပ်တတ်တဲ့တရားတွေလဲအဲအခုပြောလိုက်တာမှတ်ရမှာကအကောင်းဘက်ကိုဆောင်တဲ့တရားရဲ့အဆိုးဘက်ကိုဆောင်တဲ့တရားရဲ့နည်းနည်းသာရကလေးထည့်ကြည့်ရအောင်အကောင်းဘက်ဆောင်တာနဲ့အဆိုးဘက်ဆောင်တာတရားကနှစ်မျိုးနော်အဲ့တော့ဟိုကတ္တဗဘုရားရှင်လက်ထက်မှာတခါတယောက်ကြောင်းစားဦးပြီးတော့ပြန်ကြီးတစ်ပါးကိုးွယ်ထားနော်ပြန်ကြီးတစ်ပါးကိုးွယ်ထားတော့အန်ဒီအန်ကြီးကတခါအိမ်နေစဉ်ဆုံးခံကြွရတယ်အဲ့ဒီတခါအိမ်နေစဉ်ဆုံးခံကြွနေရင်းနဲ့တနေ့ကြတော့ဘာသွန်းဆုံးလဲလို့ဆိုတော့အာဂန္ဓုယဟန်ကြီးတစ်ပါးကြွလာတယ်အာဂန္ဓုယဟန်ကြီးကဂௌတံတတိပဒံစောင့်နီးမှန်၍ဧကံမုတ်ချလုံးကြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်တိဒုက္ခဝဟမေဘုံနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမသွေပို့ဆောင်တတ်ပါ၏လို့နိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်တတ်တဲ့မဂ်ဂင်တရားရင်ထဲမှာကိန်းနေတယ်နော်ရင်ထဲမှာမဂ်ဂင်တရားကိန်းနေတော့အငြိမ့်ဓာတ်ကိုရနေတဲ့အတွက်ရှေ့ကိုလှမ်းရင်လဲတတိပညာနဲ့နောက်ကိုဆုပ်ရင်လဲတတိပညာနဲ့အဲ့ဒီလိုအငြိမ့်ဓာတ်ကိန်းနေတော့အေးချမ်းနေဆိုတာကိုเจ้าတကာကတွေ့တော့အဲ့ဒီအရှင်မြတ်အိမ်ပင့်သွန်ကတရားတွေနာအဲ့ဒီလိုအိမ်ပင့်သွန်ကတရားတွေနာပြီးတော့တကာက၆တဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တို့တရားတွေနာရတာအမရသေးဘူးဗျာအရှင်ဘုရားနဲ့တရားတွေဆွေးနွေးရတာတပည့်တို့ပီတိနိသက်ခြင်းခြင်းနဲ့မှာခြင်းခြင်းတဏ္ဍခံစားခြင်းအဲ့ဒီတရားအရတာကိုဆက်ပြီးတော့ခံစားကျင်သေးဗျာတပည့်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ဟောရွာဥရာတိမှာတပည့်တို့ကိုးွယ်ထားတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဟောဒီတပည့်တို့ကိုးွယ်ထားတဲ့အရှင်မြတ်နဲ့အရှင်ဘုရားကြောင်းလိုက်ပြီးတော့တည်င်းသုံးပါအောင်ဆိုပြီးတခါကကြောင်းပင့်လိုက်ရောမလိုလိုက်လဲဟဲ့ကြောင်းပင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဟိုမှာကတွတ်သွားပေါ့နော်တခါက၆တဲ့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကတော့ကလာတဲ့ရဟန်းဆိုတော့ဆန်တော်ဒီလည်းရှင်နေပြီဗျာအဲ့ဒီဆန်တော်ဒီလည်းတပည့်တော်ဟိုတော့ကတော့စတာတယ်အခုလူတော့ခေါင်းရိပ်တဲ့သူခေါ်လာခဲ့အောင်မယ်ပေါ့နော်အတင်ဗျာအတင်ငန်းတော်တွေကလည်းနွမ်းနေပြီဗျာတပည့်တော်တင်ငန်းကောင်းကောင်းလေးလည်းလှူလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီလားအိုးဟိုမှာကြောင်းကြတော့လည်းဗျာကျင်းစရာကပြည့်စုံခြင်းမှပြည့်စုံမယ်တပည့်တော်ညောင်းဆောင်ကောင်းကောင်းလေးလည်းမလာခဲ့အောင်မယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ကြွားနေမှာဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာကြောင်းမှရှိတဲ့ရဟန်းကြီးရဲ့အာဃာဏုရဲ့ဆိုတော့နှစ်ပါးပေါ့နော်ပါတယ်လေအေးအဲ့ဒီမှာကိန်းတဲ့တရားဟာလူရဲ့ယဟန်ရဲ့မဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ကိန်းတဲ့တရားသည်အဓိကပဲနော်ဟုဓမ္မပရအာထကထဘာလဝက်မာဇံဘုကဆိုတဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကပြောကျင်တာကတော့ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟုတ်လားအဲနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကိန်းရင်လေနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်သွားမှာပဲအပေကိုဆောင်တတ်တဲ့တရားကိန်းရင်လည်းဘယ်ဆောင်သွားမလဲအဲဒီနေ့ပြောတာကဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားစရာလေးအခုရောက်ပြီကျောင်းကိုနော်အဲ့ဒီကျောင်းရောက်တော့တခါကနောက်ကလိုက်လာတယ်အခုလို့နေမဝင်တဝင်နေဝင်ရည်တော်အချိန်ညနေစည်းစာအချိန်ဖြစ်မှာပေါ့အချင်းပြားရဲ့ဆန်တော်လေးချပေးလိုက်တယ်ညနွမ်းနေတဲ့သင်္ကန်းတွေဖြုတ်ချောပြီးတော့သင်္ကန်းအတေးလေးလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးဖို့ရကျင်းဆက်ဖို့ရအခန်းလေးတစ်ခုတည်းမှာညောင်ဆောင်လို့ခေါ်တဲ့အခုတော့ကတင်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးပြင်ပေးလိုက်တယ်ငဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအချင်းမြတ်နဲ့တရားတွေဆွေးနွေးပြီးတော့ကြီးညိုလွန်းလို့အဲ့ဒီမှာတရားဆွေးနွေးပြီးပြန်တော့အရှင်ဘုရားမနဲ့ပြန်အာယုံချင်းအလင်းရောက်ရင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အိမ်အရှင်ဘုရားတို့ကြောင်းမာနေတဲ့တန်ခါကောင်အခုအာဃာဏုယဟန်ကြီးကိုတပည့်တော်ရဲ့အိမ်အာယုံဆုံးပုံပေးတရားချင်းမြင့်အလူကံကြွတော်မူပါဗျာဆိုပြီးပြင်သွားနော်အဲပြင်သွားတော့ဥမာကလက်ခံလိုက်ပေါ့တခါကပြန်သွားညခုနှစ်နိုင်ခွေးချင်းနိုင်လောက်ဆိုပါဆိုရင်အဲ့ဒီချိန်ကျတော့ဟိုအံလာပတန်လာပံစကားနီနိုပြောဆိုခြင်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာနှစ်ပါးခိုင်းစကားပြောတော့အဲ့ဒီကျောင်းမှာနေတဲ့
တောင်းနေဘုန်းကြီးကဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဟောဒီကျောင်းတကဟာအရှင်ဘုရားစေတနာတရာကောင်းတယ်ထင်လားတဲ့အင်မတန်ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့သူတဲ့ဘာလို့တဲ့ဆိုတော့ဟန်ဆောင်ကောင်းတဲ့သူဘုရားတဲ့သူစကားတွေမြန်သိယုံမနေနဲ့တဲ့အရှင်ဘုရားသူလူတဲ့ဆွန်ဖုံးပေးမယ်အစားမစင်ဖုံးပေးတာကောင်းပါသေးလို့စကားတစ်လုံးထွက်သွားနော်ဘာကံလဲဝစီကံနော်ဒီကံအန်တီတရားဟာအမှန်သိလို့လားမသိလို့လားမသိတာဘာလဲအဲမသိတဲ့အတွက်ပြုလုပ်တာကအဲအဲ့ဒီမှာကြည့်လိုက်ကိလေသာဝုတ်ကြောင့်ကမ္မဝုတ်အဲကိလေသာဝုတ်အုပ်ချုပ်တဲ့ကံအမှန်လားအမှားလားအမှားကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာအခုအဲ့ဒီကိလေသာဘယ်ကိုထောက်ဆောင်မလဲအဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်ပါဟုတ်လားအဲ့တော့အန်ဒီတကအရှင်ဘုရားယုံမနေနဲ့ဗျာသူလူတဲ့သင်္ကန်းများဝိမေစာကျွတ်နေတာကောင်းပါသေးတယ်နော်ပါတယ်လေကျွတ်နေတာကောင်းပါသေးတယ်သူလူတဲ့အန်ဒီဂရင်ပေါ်များအိမ်မေစာအောက်ဆင်းအိတ်နေတာကောင်းပါသေးတယ်နော်နောက်တကူသူကသူကောင်းရိပ်ပြီးတာခမ်းမဲအစားတဲ့ခန်းစီချောက်ကြီးထချမ်းခွဲဟာကိုယ်တိုင်တပြင်းပြင်းနဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာကောင်းမှန်သေးရဲ့ဆိုတော့စကားပဲနှခွင်းပြောလဲနံပါတ်၁ကသူလူတဲ့ဆွန်းကိုဖုံးပေးမဲ့အစားမစင်ဖုံးပေးတာကောင်းမှန်သေးရဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲနံပါတ်၂ကသူလူတဲ့သင်္ကန်းဝိမဲ့အစားချွတ်နေတာကောင်းမှန်သေးရဲ့သူခင်းပေးတဲ့ကဒင်မော်ကျိမ့်မဲ့အစားအာမြေကြီးပေါ်ဆိုင်အိတ်နေတာကောင်းမှန်သေးရဲ့သူရိပ်ပေးတဲ့ကောင်းများသားသားကြီးကြီးခံနေမဲ့စားဗျာတန်းစီကြောက်ကြီးတချမ်းခွဲပြီးတပြုတ်ပြုတ်နဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့အန်တီမှာဝစီဒုစရိုက်နော်ဝစီဆိုတာပြောဆိုခြင်းဒုစရိတမကောင်းတဲ့ပြင်ပြုခြင်းပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲဒါတွေဟာကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားဘယ်ကိုဆောင်မလဲအဲဒီမှာဒီစကားကြားလိုက်ရတော့ဟိုအရှင်ကယင်းထဲမှာဝင်ကြည့်သလိုကိုသိတယ်ဘယ်လိုသိလဲဝင်ကြည့်သလိုသိတယ်ဆိုတာဟောဒီကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးသူ့ရဲ့ယင်ထဲမှာဘာတွေရှိနေသလဲဆိုရင်ကိလေသာကြောင့်ကံတွေပြုနေတယ်ဘာတဲ့တို့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖယ်ထားလိုက်အဲ့ဒီမှာကိလေသာကတော့ဒီနေ့အချိန်ကလည်းနေသွားပြီအဲ့ဒီမှာငါတကာငါကြောင်းသူတပားနဲ့ဆက်ဆံတာငါမကြိုက်ဆိုတာအရှင်းဆုံးပြောရင်အိတ်တာမစ္စရိယာနော်ဗာတရားလဲဒကာကိုနှစ်သက်တဲ့အတွေ့လောဘကိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမုန်းတော့ဒေါသဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လောဘပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘဖြစ်တဲ့အာယုံကိုသိတာကစိတ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်တဲ့အာယုံကိုသိတာကအန္တိလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဘယ်နာကိလေအဲ့ဒေလာအိရှင်လားဘုန်းကြီးမပြန်သေးဘူးပကံရာဆိုရင်ဘာမှထမ်းမငင်းနဲ့နော်အန္တိမှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အာလောဘစိတ်အာဒေါသစိတ်တွေးတော်စိတ်ဆိုတာအပြင်အဲ့ဒါဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့လားဘုရားမပြောတာမမပြောမလို့နဲ့မပြောနေတာအတွင်အဲ့လေဘာလဲအပြင်အဲ့တယ်ကဘာတွေလဲမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်သာစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်ဒိတ်တော်ဉာဏ်စီစိတ်မမကြီးလိုက်နေလို့မကြီးပြောနေတာဘုရားပြောရင်တတိတာထားပြီနော်အပြင်အဲ့တယ်ဘယ်နှခုဘာတွေလဲနိဗ္ဗီနိဗ္ဗီထုတ်ဆောင်တော့မယ်နော်တတိလွတ်မနေစေနဲ့ဘာလွတ်မနေစေနဲ့ဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့အဲ့လောက်ပဲကောင်းပါတယ်နော်ဝိဒ္ဓရှိမှကိုယောဂီကိုမရရှက်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အပြင်အတဲ့၅ရောင်အတွင်အတဲ့၆ရောင်အိမ်တဲ့၂ရောင်ကိုယ့်ကိုစိုးစိုးကပြောလိုက်မိရင်ကောင်းတာနော်ဒါတော့မောဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတော်တော်မောသွားတယ်နည်းနည်းမဟုတ်
အဲ့တော့ခုပြောလိုက်ပါတယ်စိတ်ဆိုတာဟာအာယုံကိုသိတဲ့သဘောတစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်အာယုံသိတယ်ဆိုတာဖြစ်တာပါအာယုံသိတယ်ဆိုတာဘာလဲစောင့်ကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးတယ်လို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့ဒီလားအန်တီလို့ရှိကအပြက်နောက်ကမက်လို့သိတာဟာတခြားလားမက်ခင်လားအန်တီမက်ခင်ကဟောမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထွမြောက်စေကြောင်းလမ်းကောင်းအစ်စ်ဖြစ်တာဟာတခြားလားအခုမက်ခင်တရားလားမက္ကင်တရားရင်ထဲမှာကိမ့်တာဟာအရှုခံဆိုတဲ့အာယုံမရှိပဲကိမ့်ပါမလားအရှုခံအာယုံရှိအောင်ကပေးပါပေးပါတောင်းရမလားကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမလားအားမထုတ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးတော့ဟောအခုမသိတဲ့ဝိဇာခင်းနဲ့တဏှာဆွဲလာနဲ့ဥပါဒံကိလေသာတွေစိတ်မှာအုပ်ပြီဆိုတော့အမှန်သိသေးလားအမှန်မသိတဲ့အခါကျတော့အခုပြောပြီးအရှင်ဘုရားသူလူတဲ့ဆုံးဖုံးပေးမဲ့အစာဘာလို့တာကောင်းပါသေးရဲ့ဟောသူလူတဲ့သင်္ကန်းဝေးမဲ့အစာအတူခင်းပေးတဲ့နေရာနေမဲ့အစာအတူရိပ်ပေးတဲ့သဘင်များခံနေမဲ့အစာဗျာချမ်းစီချောက်ကြီးထက်ဆန်းခွဲဆွဲ့နှုတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့လို့ဆိုတော့အခုပြောလိုက်တဲ့ဣဒ္ဓမစ္စရိယဆိုတဲ့စိတ်ကိုချစ်စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုပါရှုနိုင်ရင်မက်ကင်ဂိမ့်မယ်မရှုနိုင်ရင်ကိလေသာကိမ့်မယ်ကိလေသာကိမ့်ရင်အပယ်ကိုထုတ်ဆောင်လိမ့်မယ်နော်မက္ကင်ကိမ့်မှနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်မယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုယူဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘုမယဟန္တာကြီးဆိုတော့တည်ရဲ့အာဂန္ဓုရှင်မြတ်ကဒီယဟန်တော့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာမရွှင်မလန်းနဲ့ပင်ပန်းပါရဲ့တန်ត្រာမှာတော့ဒုက္ခများတော့မှာပဲလို့တည်တော့သာမသူမပြောဘူးအဲ့ဒီညာပိုင်းဝင်းကျိစတော်မူမနဲ့အာယုံတက်တော့တကိုးတော်နဲ့ကောင်းကင်ကသွားတယ်ဘယ်ကသွားလဲဟောဟိုမှာအဲ့ဒီကျောင်းတိုင်းဘုန်းကြီးကရှိသေးတယ်အောင်မေလို့သူကျောင်းဝေယဝဆရေလုံးတပြည့်စီလဲရေခဖျားရှိကိုကျောင်းဒေနာသနာဝတ္တိပြုပြီးတော့ရှိခိကဆွန်းစားကြွမယ်ဆိုရင်ကလတက်ခောက်တယ်သူလည်းခောက်ပါတယ်အတန်ဒီသိပ်ဆူမှာဆိုလို့လက်သေးလေးနဲ့ရှစ်တယ်ဘာနဲ့ရှစ်တယ်อืมဘာတရားကိမ့်နေလဲအိဒါမစ္စရိယာထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်မဲ့တရားအင်းအတ္တိတရားနဲ့သူကအတ္တိလိုပြုပြီးတော့ဝိကလေးပိုင်တင်ကန်းလေးယုံဟိုအကြောင်းတကားအိမ်ရောက်တောင်းတကားကလျှောက်တယ်ရှင်ဗျာတပည့်တော်အာဂန္ဓုယံညီတော်ဗျာဆိုတော့အေးမင်းသူတော်ကောင်းအောင်မိလို့ကိုးကွယ်နေကွာမင်းသွားရရမင်းဟန်းကြီးကတချူးချူးနဲ့ဝင်အိတ်နေတာငါဟောတပြည့်စီလေးလဲရေရေခဖယားလေးရှိကိုအိုးကြီးစီလေးခောက်အုံမောင်းလေးခောက်အဲဒီလောက်ထိုးဆူးနေတာတော့နှုတ်ကွာမင်းမို့လို့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုးကွယ်တတ်ပါပဲဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ဟိုเจ้าတကာကပညာရှိဆိုတော့

0: အရှင်ဘုရားကလိုက်ပါဗျာလို့လှူလိုက်တယ်သူလဲစေတနာကြီးကြီးနဲ့ယူသွားတယ်လမ်းကြတော့တွန်ပစ်တယ်တန်းကြတော့ဘာလို့လဲသေကိုထွတ်မြောက်စေတတ်တဲ့တရားတွေလဲအပေကိုထောက်ဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေနော်ဘုန်းကြီးကပြောခြင်းနဲ့တိတ်တာမစ္စရိယဆိုတာဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကတ္တပဘုရားရှင်လက်ထက်အနှစ်2000ရှိတယ်အနှစ်ဘယ်လောက်ရှိလဲယဟန်တရားတွေအားထုတ်နေတာပဲလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့မပယ်နိုင်သေးတော့လေအညစ်အကြေးတင့်နေပြောရမှာပေါ့နော်သူအဲ့ဒီတရားကိုဒီနေ့မပယ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်ထဲမှာဂိမ့်လို့လားမဂိမ့်လို့လားဟောအဲ့ဒီကိလေသာထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားမဂိမ့်တော့အပင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကြီးရင်ထဲမှာအပြည့်ဆိုတော့အမှန်လို့လားအမှားလို့လားအဲအဲ့တော့သူကအမှားတွေလို့အဲ့ဒီမှာတွန်ပစ်ခဲ့ပြီးကြောင်းရောက်လို့တကားခောက်သွားကြည့်တော့ဟိုမှာအရှင်မြတ်ရှိသေးလားအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ပြုတ်လိုက်တော့ကတော့အမှတ်တမဲပဲနော်လောကထဲမှာသုံးတဲ့စကားတစ်လုံးရှိပါတယ်အမှတ်တမဲမှသည်အမှတ်တရားတို့လို့ဖြစ်သွားတတ်တာလေးတွေပေါ့နော်သူကအမှတ်တမဲ့ပြုလိုက်တယ်ဟိုမှာရှင်မြတ်ကမရှိတော့ဘူးလို့ទីလိုက်တော့ဟာငါလုတ်တဲ့လုတ်ဒီရှင်မြတ်သိပြီရှင်နဲ့တကယ်လို့သိရင်တော့ဟောဒီရှင်မြတ်ဟာတမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတင်နေရဟန္တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီမှာအလုတ်ကလေးတခုမှားပြီလို့သတိပြုလိုက်တာနဲ့ယင်ထဲမှာပူလာတာဟာသောကမီဗာမီလေအဲ့ဒီသောကမီဟာနိဗ္ဗာန်ပို့မာလာအပေထုတ်ဆောင်ပါလားပဲ့ရမယ်တရားလားပဲ့ရမယ်တရားလားပြောခဲ့ပြီအချင်းချုပ်ရင်ရှေ့အပြက်ကိုနောက်မနဲ့ကြီးရှေ့အသေးကိုနောက်အနေနဲ့ကြီးအသေးကအပြက်အနေကမအဲ့ဒီအပြက်ဆိုတဲ့အာယုံရှိမှမက်ဆိုတဲ့အငိမ့်တက်ကိမ့်မှာမို့လားအငိမ့်တက်ကဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်မလဲနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်ပါအဲ့တော့မရှိနိုင်တော့သူကအဲ့ဒီပြုမိပြုရာတွေပြုပြီးတော့အချင်းချုပ်ကြပါသေးရဲ့ဗျာအဲ့ဒီမှာနောင်တတွေကြီးစွာရပြီအဲ့ဒီမှာသွေးပွဲပွဲအောင်သေးတယ်နော်လူတို့ပြောတော့သေးတယ်ရဟန်းလို့ပြတော့ဘာပြောလဲပြန်တော်မူတယ်ဘယ်ပြန်တော်မူလဲလို့ဆိုတော့အပေပြန်တော်မူတယ်ဘယ်ပြန်တော်မူလဲအပေကိုဘသူထုတ်ဆောင်သွားတယ်ကိလေသာဝိကြောင့်ကာမဝိနော်အပေဆိုတာဝိပါကဝိအပေဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝိကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကဘာဝိနဲ့ဘာဝိလဲကိလေသာဝုနဲ့ကမ္မဝုဘာဝုနဲ့ဘာဝုလဲဟောကိလေသာဝုကြောင့်ကမ္မဝုဖြစ်တယ်ကမ္မဝုကြောင့်ဘာဝုဖြစ်လဲအဲ့ဒီဝိပါကဝုချုပ်ခြင်းရင်ကိလေသာဝုချုပ်ရမယ်နော်ဝိပါကဝုချုပ်ခြင်းရင်အခုသူ့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကကမ္မဝုဒီအနည်းဆုံးမို့လားနော်အဲ့တော့အခုပြောတယ်ကိလေသာဝုကိုဖြစ်အောင်အနည်းဆုံးလုပ်တာကကမ္မဝုအဲ့ဒီကမ္မဝတ်ဆိုတဲ့တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကကိလေသာဝုအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ဝိပါကဝုချုပ်ရင်ကမ္မဝုချုပ်ရကမ္မဝုချုပ်ခြင်းရင်သူ့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကိလေသာဝုချုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကိလေသာဘယ်ပုံတင်နေတာလဲလို့မေးရင်အခုပြောလိုက်တယ်မြင်စေကြားစေနာစေသာစေယာနာကောင်းစေတွေ့တော်ကြံစီစိတ်ဆိုတဲ့တရားတွေပေါ်မှာမမြအောင်ဖုံးထားတဲ့ကိလေသာလှန့်ခြင်းရင်ရှိကအပြည့်နောက်ကမဲ့အပြည့်ခန္ဓာဘာတိဇာလဲမြင်တဲ့ညာကဆက်ချွရင်သေးတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမဂ္ဂလိုသစ္စာ၄ပါးဆိုင်အောင်ချုပ်သွားရင်ဟောအဲ့ဒီမှာကိလေသာဝုချုပ်ပြီဆိုတော့ကာမဝုကိုမချုပ်ဘူးလားကာမဝုချုပ်တော့အပယ်ဆိုတဲ့ဝိပါကတရားတွေကိုမငြိမ့်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာမရှိနိုင်တော့အပင်ကြတယ်အဝစီရောက်နော်အဝစီရောက်အဲ့ဒီကနေပြီးအဝစီကလို့တော့ဟောဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရမလက်တဲ့ရောက်အဲ့ဒီမှာရာဇဂျူပြီဗာပြီလဲမြို့တကားနာမှာဘာပြစ်လဲလို့ဆိုတော့တတိမျိုးယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာမျိုးယူလဲအေးတတိမျိုးယူမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစားဇာတွေတောင်းပုံရာပုံမစားနိုင်ဘူးသူယူရဲမစင်နေသူစားနေရဲ့เนาะဟောတတိမျိုးယူဆိုတော့ဝိဇ္ဇာတွေတောင်းပုံရံပုံအိုးဖဲကြိပါဘာတကူမှမဝိနိုင်ဘူးချွတ်နေရတယ်เนาะဟောတတိအိမ်မှာဆိုတော့ နေစရာတွေလည်းကောင်းကောင်းမုံမုံရှိပါရဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့အပေါ်ပြည့်ပြည့်မနေနိုင်ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာဆင်းအိပ်နေရတယ်နော်ဒါတွေကအကျိုးတရားတွေဘာတရားတွေလဲဩအဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ထားတဲ့တရားကအတိတ်အကြောင်းမို့လားငါကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကမ္မကိုအဲ့ဒီကမ္မဝတ်ကိုပြုလာခဲ့တော့အခုပြောတယ်မစဉ်းစားနေရတယ်ဆိုရင်ဝိပါကဝဟုတ်ပြီလားအန်ဒီမှာအဝတ်ရွှတ်နေရတယ်ဆိုတော့ဝိပါကဝိုးကောင်းကောင်းမုံမုံမအိပ်ရလို့မြေကြီးပေါ်ဆိတ်အိပ်နေရတဲ့ဝိပါကဝိုးဘာသစ္စာလဲဈာန်ဉာဏ်သာသာလားစင်စင်ရဲရဲလားအဲ့ဒီမှာအနေကြားလာတော့မိဘနှစ်ပါးကအရွယ်ရောက်လာတော့ဟာငါတို့ကွာဟောဒီကောင်ကတို့တချီမျိုးမှာမျက်နှာပြက်တယ်ငါတို့မျက်နှာအိုးမဲတုပ်တဲ့ကောင်ပဲဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ရောဘာလုပ်လိုက်လဲအဲမောင်းထုတ်လိုက်တော့ဟိုပရဝိယဟန်ဒီကြောင်းရောက်သွားတယ်ပရယေပရဝိယဟန်ဒီကလည်းသူ့ကိုသာသနာပြုလိုက်တယ်ကြီးညိုစရာပဲပရဝိသာသနာလဲတွင်ကြီးတစ်ခုတူးအဲ့ဒီတည်းသူ့ဆင်ခိုင်းသူ့ရဲ့ပခုံးနှစ်ဖက်မြုပ်တော့အဲ့ဒီပခုံးနှစ်ဖက်ပေါ်ကပြင်ပြားကြီးနှစ်ချက်ထိုးတင်လိုက်မြင်ရောပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြေကြီးတွေဖိုးအဲသူ့ကိုတခါလဲဟိုဘက်ကတယောက်ဒီဘက်ကတယောက်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပရဝိတ်တွေကထန်းစိကျော်ကြီးထက်ချမ်းကွဲပြီးတော့တပြုတ်ပြုတ်နဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာသွေးတန်ရဲရဲနဲ့ဘလောက်ရတာရှိလိုက်မလဲနော်ဝိပါကဝတ်ဘာတိစားလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကကမ္မဝတ်ကံဆိုတာကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားလေနော်အဲ့ဒီကံကိုပြုတ်တော့ကအမှန်မမြောင်ဖုံးထားတာကတခြားလားကိလေသာလားအဲ့ဒီကိလေသာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမှာဖုံးတာလားစိတ်မှာဖုံးတာလားသူတုတ်တတအလွန်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်เนาะသူဏိကုဏအလွန်သိမ့်မွေးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဘယ်လိုလုံးနေလဲဆိုတော့ယထာကာမနိဗ္ဗာန်တိနာသူအလိုရှိတဲ့အာယုန်ဒီဘုံမှာသွားလာနေတယ်လောဘအာယုန်မှာပျော်မင်းဒေါသအာယုန်မှာပျော်မင်းအဲ့ဒီတရားကိုပညာရှိတဲ့သူဟာမေတ္တာဝီကြိုးကြောင်းမြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရက်ခေထကိလေသာညင်မဝင်ပြေအောင်သတိပညာနဲ့စောင့်ချောင်းเนาะဘာနဲ့စောင့်ချောင်းမလဲတက္ကသောင်းပေါ့မှာဂုတ်တံသတိပဋ္ဌာန်စောင့်နီးမှန်၍ဧကမုခလုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြသည်ဆိုတော့ဟောအခုပြောလိုက်တဲ့ခြေကအပြဲနောက်ကမဲအပြဲနဲ့မဲကိုက်နေတော့ကိလေသာဝုလိုက်နိုင်သေးလားဟောကိလေသာဝုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဝိပါကဝုမရှုပ်ဘူးလားဝိပါကဝုရှုပ်တော့ကံကခန္ဓာပြောင်းလုပ်လို့ရသေးသလားအဲကိလေသာဝုရှုပ်တော့ကမ္မဝုရှုပ်တယ်ကမ္မဝုရှုပ်တော့ဝိပါကဝုရှုပ်တယ်အဲ့ဒီလိုမရှုနိုင်တဲ့ကံကြတော့အခုအဲ့ဒီတရေမှာနေပြီမယ်လို့အခုပြောခဲ့တယ်ဝိပါကဒုက္ခတစ္ဆာကြီးနဲ့နေတယ်အဲ့ဒီပရဝိယဟန်တွေတဲ့ရောက်တော့သူကပရဝိယဟန်ဖြစ်ပြီးပရဝိယဟန်နေဆုံးခံသွားသူကမလိုက်ဘူးအဘရမယန်နေကဟိုမြို့တွေကနေဆွနေပို့လိုက်တယ်သူကဆွမစားဘူးဘာစားနေတယ်ထင်လဲဟောသူယူတဲ့ဗီတာမင်တွေကြီးပဲသူစားနေတာလားအဲ့ဒါနောက်တော့ပရမိုက်တွေက2ရက်3ရက်4ရက်လောက်ရောက်တော့ဩဒီပရမိုက်ဆွမ်းကံလည်းမလိုက်ဘူးသူပြောတော့လဲငါစားစရာဒီနေရာပဲရတယ်ပြောတယ်သူဘလို့ရတယ်လဲလို့အဲ့ဒီမှာသူအလုပ်ကိုရှောင်းကြည့်တော့သူယူတဲ့မစင်သူတော်ကယူတဲ့မစင်သူအဲ့ဒီမှာယူပြီးတော့စားနေတာဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာသူ့ကိုအဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ထားတာထုတ်ဆောင်ထားတာဟာကောင်းတဲ့တရားကလားမကောင်းတဲ့တရားကလားအေးမကောင်းတဲ့ထုတ်ဆောင်မှုပြုတ်တတ်တဲ့တရားဂိတ်နေရင်လည်းအကျိုးတရားခံစားရမှာပေါ့နော်အဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်ထဲမှာဂိတ်နေရင်လည်းအငြိမ့်ကြရမယ်အဲ့ဒါကိုမကတာနေရနာထောဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အဲ့ဒီပရမိုက်တွေကဟာဒီလိုဆိုမဖြစ်ဘူးတို့နဲ့ဂေါရမနဲ့ကအပြိုင်ဟောဒီအကြောင်းတော့ဂေါရမသာသနာဘက်ကသံဃာဒကမတွေတီးသွားရင်ဟောပရမိုက်တွေမစင်စားနေဆိုပြီးလိုက်ကဲရနေလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ဘာလုပ်လိုက်လဲဟောမောင်းထုတ်တော့အလွန်လူစီးတဲ့နေရာလို့ပြောတာပဲအညီအကျေးဆွံ့ရနေရာမှာကြောက်ပြားကြီးတခုထင်တာလေအဲ့ဒီမှာအချင်းချုပ်ပြောကြဆွေးရဲ့ခြေတစ်ဖက်ထောက်ခြေတစ်ဖက်ကိုသူကမိုးပေါ်မြောက်ပါဇက်ကြီးဟာပြီးတော့နေတယ်အင်္ဂတိုင်းမကရာတိုင်းကလူတွေကသူ့ကြီးညိုလွန်းလို့လာပြီးတော့မေးတယ်အရှင်အဲ့ဒီလိုပါဇက်ကြီးဟာပြီးတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်တည်းထောက်ပြီးတစ်ဖက်မြောက်ထားတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ငါအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အချင်းကိုကျင့်နေတာတဲ့ပါတယ်လဲ အဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့အချိန်ချင်းနဲ့ငါလူလူကဟောဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့နှစ်ချောင်းလုံးသာထောက်လိုက်ရင်မိဟုံဟုံတောက်သွားမှာတဲ့နော်ဒီကံအဲ့ဒီမှာဂိမ့်တဲ့တရားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းသဒ္ဒါနောက်မှာပညာမပါရင်အမားတွေကိုးကွယ်တတ်ပါရဲ့နော်ဗါတယ်လေသဒ္ဒါနောက်မှာပညာမပါရင်အမားတွေကိုးကွယ်တတ်တယ်သဒ္ဒါဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုအဲ့ဒီနောက်မှာပညာလေးပါပါစေပေါ့နော်အဲ့တော့သူကနေတီလိုနေတာဟိုမှာလာပြီးတော့အစာတွေအတော်တွေနေရာတိုင်းတွေနေအကုန်လုံးလာပြီးတော့တောင်ပေါ်ရပုံပုံပေးထားတယ်သူပါတကူမှဂယုမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဂယုမဆိုင်ဘူးဆိုတာမစားနိုင်အောင်ပိတ်ထားတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးကိုခံစားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့တိပိပေါ်ရအဲတီလိုသူလုံနေတာ55နှစ်လောက်ကြာတယ်ဘယ်လောက်ကြာလဲအဲ့ဒီ55နှစ်လောက်ကြာတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒီနေ့အဲ့ဒီမှာရှင်ညာတော်ဖြန့်ကြည့်လို့ဟောနိဇံဘုကဆိုတဲ့ပရဝိုက်ကြီးကိုမြင်တယ်တရားရှင်ကိုရမမနဲ့အာယုချင်းလေးယောက်ဆုံးခံကြပြီအခုလိုညံ့နေနေဝင်ဤတရားချင်းလောက်ကြတော့ညီတော်အာနန္ဒာကောပြီးခြေသားအာနန္ဒာငါဘုရားဟောဒီစုကတွန်းပြီးတော့ကဲဥမကွာလို့ဆိုတော့ဘုန်းတော်ကြီးတော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားတပါးတည်းပဲကြွမလားဗျာနောက်လိုက်များလိုက်ရအောင်မလားလို့ဆိုတော့ခြေသားအာနန္ဒာအဲ့ဒီနေရာကြီးမကောင်းပါဘူးကွာမလိုက်ခင်းနေနော်မဟာကရုဏာတော်ကြီးမစွာနဲ့ထားပြကဲဘုရားရှင်ကိုရမအဲ့ဒီကြွအဲ့ဒီရောက်တော့ဟာဇဘူကလို့ခေါ်လိုက်တော့သူကဘုရားမမသိငါဇဘူကလို့ခေါ်တာဘာတူလဲပေါ့ဘုရားကိုမလုံနေလဲပြင်းမနေတယ်ဟုတ်ပြီလားဒိမ့်တဲ့တရားဟာအခုညာသိမ့်ငါကိလေသာသိမ့်လားဘုရားမမသိရလားဟေးအဲ့တော့ဇဘူရဲ့သူတို့ရဲ့စကားအငင်းခုံတွေနောက်ဆုံးကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြကဟာငါဒီနေရာမှာသတင်းသုံးမလို့ကွာတနေရာပေးစားမှာလို့ဆိုတော့သူ့နားမှာတော့ပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ခလန်းလန်းကကုံမော်လေးတခုအဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရမြတောင်းလို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကုံလေးပေါ်မှာနှစ်ထပ်သင်္ကန်းလေးလေးကောက်လေးလောက်ခင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတတင်းမသုံးမိတဲ့ကဟောအရင်နေ့တည်းကဘုရားရှင်ကရီတော်အနန္ဒာပြောတော့အဲ့ဒီညမှာမုတ်ကြီးကြီးကျယ်ရွာနောက်နေ့မနေ့မှာဘုရားရှင်ကဆွမ်းခံကြွာအဲ့ဒီညနေလောင်းမှာဟောဒီဇူကနေရာကိုရောက်တာဆိုတော့ညပိုင်းကသမားဒီကနတ်မြတ်နှကောင်းနေအဲ့ဒီနေရာမိုးရွာပြီးတော့ဘာလုပ်ထားလဲတန်ရှင်းပေးထားလိုက်အယောအဲ့ဒီနေရာဘုရားရှင်ကြွလာတော့ဟောပထမပိုင်းစုမာတဲ့နမင်းကြီး၄ပါးညလေလောက်ကြတော့ဟောတရားမင်းလာဟိုညရဲ့နောက်ဆုံးမင်းကြတော့မြန်မာမင်းကြီးလာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များလာတော့တခါတည်းဝင့်ထိပ်ပြီးတော့အယောင်နေလက်နေတာဘသူမြင်လဲသဘူကကြီးမြင်အဲ့သဘူကကြီးမြင်တော့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြလာပြီးပြူစုဟောမနဲ့ကြတော့သဘူကကြီးကဘုရားသွားကြောက်တယ်ချင်းဘုရားညကပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်နဲ့လာတာဘာကြီးတွေလဲတဲ့နော်အဲ့ဒီကြီးမှာဘုရားရှင်ကမိန့်တော်မူတဲ့ဟဲ့သူကအဲ့ဒါပထမပိုင်းလာရာစုမာရီနာမင်းကြီး၄ပါးဟောညရဲ့အလဲပိုင်းမှာတရားမင်းလာတယ်ဟောညရဲ့နောက်ဆုံးမင်းကြတော့ပြမပင်လာတယ်အဲ့ဒီတရားပြမစုမာရီနာမင်းကြီး၄ပါးတဲ့ရှင်ဘုရားမြတ်တလားလို့ဆိုတော့အေးငါကမြတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဩအဲ့ဒီလိုဆိုတော့အောက်ကြောင်ပဲဘုရားသူကအာဩဩဟိုလက်ဖြောက်ဒီပါလိတီးမှာပေါ့သူနော်လက်ရှိအန်ချီပွဲပဲဖျားလို့ဒါကတော့ရှေးသုံးမှာတပည့်တော်ဟောဒီနေရာမှာ55နှစ်လောက်ဂေါရတပလို့ခေါ်တယ်ပြင်းထန်တဲ့အချင်းကိုကျင့်နေတာသူတို့မလာဘူးတဲ့မျက်နှာလိုက်တယ်မျက်နှာလိုက်တာဘုန်းကြီးတဲ့ဒါဟိုတဲ့မပါဘူးနော်တပည့်တော်55နှစ်လောက်ဟောဒီအချင်းကျင့်နေတာသူတို့မလာဘူးဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကဟဲ့သူကလောကကြီးတစ်ခုလုံးညာလို့အခုမစင်ကောက်စားနေရတာလဲနေမမသေးဘူးဆက်ပြီးတော့ညာအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမစင်ကောက်စားရကလည်းအပေကြလိအောင်မယ်အပေထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေယင်တဲ့မထနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တတ်တဲ့တရားယင်တဲ့မှာဂိမ့်ဆိုပြီးတော့ကထာ6ပါးအစဉ်အတိုင်းဟောတော့သစ္စာကထာကိုဟောတဲ့အခါခြေကအပြည့်နောက်ကမယ်အပြည့်ခန္ဓာဗာတိစာလဲမြင်တဲ့ညာကစိတ်ကျူးရင်သေးတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲအဲ့ဒီမှာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေကလူသစ္စာ၄ပါးဆိုင်ပြီးတော့အပြင်းတန္တရာ၄ချိန်လောက်ရတာယဟန္တာကြီးကိုဖြစ်တယ်နော်ဘာကြီးဖြစ်လဲအဘိညာဉ်တခိုးတွေဘာတွေကိုရပြီးတော့အန်တီလောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှကြီးလိုက်ခံမှားနေတာတန္တရာမှနော်အဲ့တော့ခုသူကိုယ်ခွင်နေတဲ့ဒကာဒကမတွေကလာတော့ဟာဒီနှုန်းကဒုကိုဝဲတာတပါးတယ်အခုနှစ်ပါးပြည့်နေပြီဘသူကများမြတ်တယ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကရေသနုတ်တော်ရှင်းမြင့်ထားလို့အရင်တုန်းကလို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲရေသနုတ်သင်္ကန်းလေးဝစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဘေကူခေါ်လိုက်တာနဲ့အကုန်အဆုံးဖြစ်သွားရောရဟန်းပုံစံပေါက်သွားနော်အဲ့ဒီအချိန်ဟိုးတကားတွေတန်တရားများလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကစိတ္တသုဘုက သင့်တကားဒကမတွေကယင်းထဲမှာကိုကိုစဖြစ်နေတယ်မဆုံးပြနိုင်တဲ့တရားတွေညာနေတယ်ငါဘုရားပေါ်ပြစ်မရင်အပင်သွားကြလိမ့်မယ်သင်ဖြည့်ချင်းပြလိုက်လို့ဆိုတော့သူကကြီးကကောင်းကင်ကိုတကိုးနဲ့တက်သွားလိုက်အောက်ပြန်ဆင်းလာလိုက်ဘုရားရှင်ကိုဦးချလိုက်တပည့်တော်ကတပည့်ပါအရှင်ဘုရားကဆရာပါတပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်ပါလို့ဆိုတော့တပည့်ဟာဆရာတက်တော်ပုံမမြတ်ဘူးဆိုတာသိကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအစဉ်ကိုဒီနေ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့တန်ត្រာခီးမှာထုတ်ဆောင်ခြင်းတရားနှစ်ပါးတို့တွင်နိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားယင်တိုင်းကိန်းအောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းရင်ချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို
1: ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မာယုံပေါ်တွင်24ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူသောဇယိုင်းနှင့်လျော်စွာကမ္မထံပေးရပုံအမှတ်1တရားတော
2: ်အေဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကိုလည်းငယ်လည်းငယ်ဖို့ကောင်းပါလေ၊ကြီးငယ်လည်းကြီးငယ်ဖို့ကောင်းပါလေ၊ရှင်မလည်းရှင်မဖို့ကောင်းပါလေသူကိုယ်တိုင်ပြတဲ့ဒုက္ခကတိငင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမေရာယသိဖြစ်လက်ထက်ကလေးကပဲတယောက်သေးဆိုရင်တော့အောင်ဝဲယူနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကသူသိပါတယ်သူကဲ့သို့ဒီညာတော့လည်းငါတယောက်သေးနိဗ္ဗာန်မြည်ဘူးအာလမောသတ္တဝါတွေကိန်းပို့ဆောင်ပြီးမှအတူတူမှနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားရောက်အသာရေလူပြီးဒီကရသဗ္ဗိဉ္စဉာဏ်ရအောင်လို့ရအယောဇေလူပြီးဒီကရသဗ္ဗိဉ္စဉာဏ်ရအောင်ထူကြောင်းပြီးလို့ရအဲ့ဒါဆုံးပြီးကြလားသင်္ကြန်ငါးပါးရယ်ဆုံးပြီးကြလားလောက်ရတဲ့အလုပ်တရားဥက္ကမကျဲကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီကြည့်ကြတာဒီကဓမ္မတို့ဘုရားလာညာွက်လာလို့ဆိုတာကြက်ခိုက်ကြည့်တာဟုတ်ဩညာွက်ဆိုတော့ဒီကျင်းတဲ့ဓမ္မတွေတွေ့ရောသူနဲ့ပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတွေ့ရောရွက်ဆောင်သွားနော်အဲ့တော့သူနဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့ပြန်ထူမှားကြရဲ့လို့မှားတာမလို့တော့ပါဘူးသူယူဆောင်သွားလို့ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီကတော့ဒုက္ခကသင်္ကင်းကြီးပြီကတော့နေကြပြီဆိုတော့ဓမ္မတွေသင်ကြမြင်လာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဘယ်လိုများမှားခဲ့လဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအချိန်ပေါင်း1992ချိန်တိုင်းမင်းတို့ကငါမရှိပေမဲ့လည်းဓမ္မကန္တာရှုဆောင်လေးတော့နဲ့ကွာငါပြည့်ဒီဇာမိတွေဆရာလုပ်ပြီးကြတာမင်းတို့ကယ်ယူပို့ဆောင်ရစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုရဲမှာခဲ့တာကတကြောင်းသူကိုယ်တိုင်ရဲ့ဥပဒနာတွေရှုသမထဥပဒနာတွေကျိုးစားကြလို့ရှင်ဖြင့်မင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ငါပြိဋ္ဌိဗံစัญญาတော့လေအလုတ်တရားကဒါပဲဒါလုံးရကြဆိုပြီးမှာတက်ခဲ့တာကသံဃာနဲ့ကိုယ်စဉ်နှစ်ကြိမ်တိုင်တိုင်ဥပမာမှာခဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားကခရီးတော်ကလည်းဒီမှာဗန်းတိုင်းကိုလည်းဘုန်းကြီးများကလည်းအလုပ်ကိုပြပါတယ်ဒီကဓမ္မတွေကတော့ဘုရားမရှိတော့အားငယ်ချင်အောင်မလိုဘူးအလုပ်လုပ်ဖို့တခုပြန်လိုတယ်ဆိုတာဝယ်လုံးနဲ့မှတ်ကြပါဆိုတာသောတိသတိပြောပါနော်ဘယ်လိုမှာတော့ဆိုတော့ခဏခဏတော့ဘုန်းကြီးလည်းခွန်ရဲပါဆိုစလုံးလုံးသိပေးသာယကဘေကွေမာဗမာရထာဘေကွေငါးချက်သာပြီများတို့သာယကသမထဥပဒနာရှုကြကွာဥပဒနာသမထရဲ့သမထဥပဒနာတွေကျိုးစားကြပါကွာဆိုတာမှားဘူးမာဗမာရထာသာယသမီးရှိဝဲကြောင့်မေ့လျော့ပော့ဆိုင်မနေကြနှင်းသာယသမီးရှိဝဲကြောင့်သမထဥပဒနာလို့ကြည့်မေ့မနေကြနဲ့ဟေးဒါဘယ်ဟာ1992ချိန်တိုင်းမှာမာရပါဠိတော်နော်ပိဿာတရားညောင်ဆောင်ရောင်းတဲ့ခါကာလကြမှဒကာဓမ္မတွေကတရားညောင်ဆောင်ရောက်ကြရအောင်မှာဘူးဗျာတရားသမီးဘောကောင်ကြံဘောကောင်မျိုးမျိုးဘုံပေါင်းမသိရင်ဝေဒနာခံစားပြီးတရားဘောအလုပ်ကြည့်တော့ပြန်ကိုရင်ခံစားပြီးတွေ့ကြရအောင်မှာလုပ်တယ်ဥစ္စာမောမလိုဘူးပေါ့အဲ့ဒီခင်ကြမှာဝိဝိဘာရင်တော့ဩငါသားရဲ့သမီးရဲ့ဒီဘွားရဲ့ကြောင့်ငါ့ပြန်အခုဒုက္ခကြီးလှလာရပါဘောလားလို့နှလုံးမသာခြင်းရှိကြဂုံဒီမာဟုအထမဖြစ်ကြဂုံနေမှပြန်တယ်ဥက္ကမောဟ ဒါမှမှားဘူးလား
3: မ
2: ှားပါဘူးဒါကသက်တော့မှားရနော်ဘာကြောင့်မှားပါလဲလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာမင်းကဥပဒနာလို့မလို့လို့ရှိရင်ဖြင့်ဒကာရမဒီအညံဆုံးလည်းဖြစ်တဲ့အခါခြေရက်ဆက်ရှိသေးနော်ဒီကနေ့မှာတရားဌာနကလူတိုင်းမရောက်အောင်လေဆိုတော့ညင်းဖို့လူသေးလားအဲ့ဒီအချိန်ကြာတော့ဓမ္မတို့ကိုသွားရနန်းကြီးကိုမြင်ကြီးမြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နော်ကိုသွားရနန်းကြီးကမကြည့်ခင်ကမြင်တယ်လို့တရားတော်ပဲလုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့ဘယ်ချိန်မှမြင်မှာပါလေမကြည့်ခင်ကမြင်ရမယ်ဆိုတာအချင်းသားနော်မကြည့်ခင်ကမြင်ရမယ်ဆိုတော့ဩဒါဖြင့်ဓမ္မတို့မသိခင်ပဲလို့မြင်တတ်ပါတော့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ကိုယ်နဲ့ကြည့်သေးလဲမြင်တတ်တယ်နော်မယံကြီးတွေအုံအုံတောင်းနေတာလေမြင်တတ်တယ်တောင်းနေချောက်လေးကြားကြီးတွေကိုအမိဝင်းကြီးတွေကိုသူပဲချင်းမြင်တာပါလေညာမသိခင်ကပ်ပြီးတဲ့ကာလဥထံမောင်မြင်တာဆိုပါလားမှန
3: ်
2: ပါပါဦးဇာရင်တို့ပဲချင်းမြင်ပါလေဒီကြတဲ့ဓမ္မတွေကသိပြီဩမာဒီကားလို့ရှင်ဖြင့်ဘုနဲ့ကြည်တယ်လည်းမြင်ရပြီငါကြိုက်မယ်လို့ငါဆွဲမယ်လို့မရောငယ်မြည်တယ်မရဘူးငါရောက်ရလမ်းရောက်ဖြင့်အဲ့ဒီလမ်းပါလားဆိုရသေးကြပြီကာလနေတော့ဩပါလင်ခမွန်ကိစ္စတွေနဲ့အချင်းကုန်ပြီကာလသာယသမီးသိပါရင်အချင်းကုန်ပြီငါဘယ်ရောက်မှာမူရဲ့ဥပဒနာလို့ကြည်မလုပ်ခဲ့တာဖြင့်ကိုကျိုးနေပါဟာဆိုပြီးမြည်တယ်တခါကကြားပေကံนี่မြည့်ကြပဲချိန်ကြမြည့်ပါဘူးဘုရားမောင်ကလူတိုင်းလုံးတော့လူတိုင်းလုံးလူတိုင်းလုံးမသေးချာပြောနေပါလေရတာ1992ချိန်တိုင်းနဲ့မှာတဲ့ပါဠိတော်ကိုဘုရားကလည်းသတိပေးနေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်သမ်းပါဝိပဿနာလုံးကြဝိပဿနာလုံးကြထိုးကြလို့မလုပ်ခဲ့ရရှိတော့တရားဉာဏ်ဆုံးလျောက်တဲ့ခါကြဓမ္မဟောငါအနေလို့နေခဲ့လို့ဖြင့်အသေးလို့ဖြင့်သွားရတော့မယ်ဆိုတာသူတော်ကလည်းမပြောနိုင်ဘဲနဲ့တောင်းဖို့မြေကြီးစီးကြတာဘုက္ကမကြီးကြွားခဲ့ပြီမော်ခဲ့ပြီဒီဘုန်းကြီးလဲပေါ့ဗျာမလဲရသေးဘူးလ
3: ား
2: မော်ခဲ့ပြီမောက်ခဲ့ပြီဘာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီမှာဘုန်းကြီးလဲပဲတကယ်ဓမ္မစိတ်ကြောက်ဆရာကောင်းပါလားကြောက်ကြောက်စဉ်းစားကြပါဓမ္မကဒေသနာကြီးကြလာတဲ့အခါတော့သွားရတယ်လေအနာမရှိညာရတဲ့သူလည်းပြောချင်မရရှင်နေကြောက်ကံမရမရရဲ့အနာမရှိညာရတဲ့ကေဘောကြီးဘောကမရကိုမြင်နေတဲ့မြင်တာဌာနကြီးကကြောက်ဆဲလန့်တယ်ကြီးဒီလန့်တဲ့သွားရအောင်လေဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းသိနာပြမှားခဲ့တော့သူပြီးကလာမြင်ကြီးနဲ့ကြားရဥက္ကမောင်းတယ
3: ်
2: ဘယ်ရမလဲခင်ဗျားတို့ရောင်းပါပေါက်ကားသောတော့ပြီးကလာနေလာလေဩဒီလုပ်ပြီးမလုပ်နဲ့လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒီကြတဲ့ဝိပဿနာကျိုးစားကြပြိသနာဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးလောက်လာတာပဲသမာဓိဝါနဲ့လောက်ရင်ပြည့်မရှိပါဘူး။ကောင်းပွားကြမွေးခြင်းနဲ့မွေးရင်ပြည့်မရှိပါဘူးဆိုတာလည်းသဘောကျကြနော်။ဘုရားကလည်းပြည့်မရှိညာရောလေဒါလိုကလေးနဲ့ဒီလောက်လေးအောင်နဲ့တင်းတိမ်ပြီးဒီကလာမနေပါနဲ့အုပ်ဆိုတာဇာယတဝိပဿနာရှိကြမာပမာရတ္ထမေးရတော့ဘောဆိုင်မနေလိုက်ပါနဲ့ကွာဆိုတာလေးကထမှာပြန်တော့ဒီဟာလေးများများလောက်နဲ့တဲတဲ့ပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့အောင်ကွာဆိုတဲ့အိဗယ်လေးလည်းရှင်းနေသွားတော့ပဲဒါကြောင့်ဘုရားဓမ္မတို့ဒေဂံကြီးရလာတဲ့ခါမှမောင်ကလည်းမကဲနိုင်ဖားကလည်းမကဲနိုင်လောဘလည်းစားရကလည်းမကဲနိုင်ဒါကြောင့်ကံမတွေကလည်းဘာမှအနန္တဤပါလို့ရှိတယ်လို့ပြောတယ်လေကိုကမကြားရရံလည်းဘာမှမတတ်နိုင်ကိုလမ်းမှာသွားမယ်လမ်းကြီးကပဲလေးပဲကြီးကချောင်းပြီးကြလာနေတော့ဩမင်းလည်းလို့ရပါမလို့ခက်ပြန်ကြုံတော့ဆိုပြီးနေကြတရားဓမ္မတွေဘယ်တော့ကြောက်เสียကောင်းမယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြဆိုပါဦးလား
3: ည
2: ာဒီလည်းတရားဓမ္မတွေအားလုံးကြီးတွေ့ကြတရားဓမ္မတွေဒီကိစ္စတွေ့ရမယ်ကိစ္စ၊ကျင်းရမယ်ကိစ္စ၊ဆုံးရမယ်ကိစ္စဆိုတော့လည်းညံ့ဖို့လိုရသေးတယ်။ဘုရ
3: ား
2: ။ဒေဂန်ကြီးလေ။ဒေဂန်ကြီးမရဏသံဃာကိုဆိုရမယ်ကိစ္စလေဒီကံတော့ညင်းစရာမရှိပါဘူး။ရှိပါဘူး။လူတိုင်းတွေ့ရမယ်ကိစ္စ ယုတ်စွာဆုံးဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်ဂရမတို့ယမနဖြတ်လာတော့တဏှုံပြပါမနားနေတဲ့ရင်ကောင်းလေးတို့ဒီကလေးနဲ့ဖြိလိုက်တာတောင်မှသူ့ပွားရလမ်းကြီးသေရမန္တမိတ်မြင်သေးတယ်ဆိုတော့ဥက္ကံကောင်ကိုမျိုးကိုမကုန်ဘူးလားက
3: ုန်ပါဗျာ
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဘိရဂရမတွေကိုသောတော်ပြောပါပြီကလားကြွားဝါပြီကလားနေမှုဘုန်းကြီးတို့ဒီမုရိဒာဖြစ်ပါလေမုရိဒာဆိုတာဝမ်းပါပါလေပြောတာပါနော်သို့တော်တာလောင်းနဲ့တင်းတိမ်မီနေပါလို့စိုးရိမ်မြန်တယ်ဆိုတာလည်းပြောကြဝမ်းလမ်းရောက်ပါလေနော်စိုးရိမ်ရောစိုးရိမ်ပြန်လည်းရှိပါလေဆိုတာသေးကြရဲ့အဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဂရမတွေအတွက်ကျမ်းမှချမ်းသာပြီကလားကလာကောင်းဒေသာကောင်းပါပဲလူရည်လာလို့ကိုကိုရင်နဲ့ကိုတိုက်ကိုတာကိုကားရင်းနဲ့နေရတိုင်းကြတာလေကိုလည်းအလွန်သောဝန်တာပါလေသူတို့ကာမရာရှိကြပါပြီလေဆိုသူဝန်တာပါဘုရားနာလို့မဟုတ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဝန်မတာပြန
3: ်
2: ဝန်မတာတာပါဖြစ်လို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်နဲ့အဟောင်းတွေခံစားပြီးဒီကလာအဲ့ကွားရလမ်းကြီးကြီးကိုအဖြောင်းမလို့ထမ်းမိတယ်ဆိုအကောက်လုံးနေတယ်လို့ဆိုပြီးဝန်နေမိသဘောကြအာကအဟောင်းတွေကတော့ပြန်အမှန်ကောင်းပြီကလာလည်းညသာလည်းအစ်စ်သွားမယ်လမ်းကြီးကလမ်းတော့ကြီးတာလုံနေကြတယ်လမ်းပြောက်ဆိုတော့ဧကရနောယံပိတ်ကွေမဲ့တော်ဆိုတော့ဘုရားကလည်းမဲ့လောကုတ္တရာမဲ့လမ်းကြီးကိုတရားဓမ္မတွေကမတီးတွင်ကြမလုတ်ကင်ကြတော့ဟောသူတို့ဒီအဟောင်းနာခံစားနေကြတယ်အစ်စ်လမ်းမတင်ကြပါလားဆိုပြီးကလာဘုန်းကြီးများကတရားဓမ္မတွေဟာလူရာဖြစ်ပင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျေနပ်ကြပါဘုရ
3: ား
2: လူရာဖြစ်ပင်နေပါလေဓမ္မတို့အဲ့တော့ဒုက္ခလူနေပါလေမင်းဆိုတော့ခန္ဓာညာရောက်တဲ့အလုပ်လုပ်နေဘာလို့ပါလဲခန္ဓာညာရောက်တဲ့အလုပ်လုပ်နေတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ဘုရားကသာယကခန္ဓာပေါ်နဲ့ဥပါဒနာရှုကြမဟာပမာဒတမဲ့လျော့ပေါ်ဆိုင်မနေလိုက်ပါနဲ့ကွာသစ္စာတရားဉာဏ်ကောင်းလျောင်းဆက်တဲ့ခါကာလကြမှာဝိပရိဂါရီနောဩငါပြင်မာကြီးမာခဲ့ပြီလို့နှလုံးမသာရခြင်းမျက်ရည်ပြခြင်းရှိကြကုန်လေမဟာဝိတာမဖြစ်ကြကုန်လေဥပမာချုပ်တာတော့မဖြစ်တော့ဘူးလေမျက်ရည်ပြခြင်းနှလုံးမသာရခြင်းဒါတွေမလာတော့ဘူးလေဒကာဓမ္မတို့ဘုရားအလံကြီးဖြောင်းကြီးဖြောင်းကြီးဒီကရာပြုံးမြန်နေလိုက်သေးတယ်ပြုံးမြကံဒေဂန်နေဒေဂရမတို့ပြုံးမြကံနေလေသေးတယ်ဒီနေ့ကတော့ပြောခဲ့ပါလားမှန်ပါဗျာဒါအလုံးလုံးကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နော်ပြုံးပြီးဒီကရသေးရတယ်ဆိုတာသူ့မိမိကလည်းတဲကောင်းမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: သူ့မိမိကဒီသာရှိပါငါသာရှိပါနဲ့ကောင်းနေတာလားခေါ်နေကြတနည်းအားဖြင့်လည်းမရေဟန်ဆိုင်သွားလို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမြင်နိုင်တဲ့ဆွဲရတတိကရှိပြီးသားဖြစ်တော်ကြောင့်ဘုရားမြင်ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုယ်ကသွားရမှာဖြစ်နေတော့အင်းခန္ဓာဝင်ကြီးကြတယ်ဝိတ္တပေဘောဆိုပြီးဝေမျာတောင်ဘုရားဒေဂန်ကြီးဝေမျာတောင်ပါလိုက်ပြီဥက္ကဏကြီ
3: း
2: ဘုရားအဲဒါကြောင့်ဘိရကံမလူပဒနာတွေညီမျှတော့ရေးကြီးတယ်ဆိုတာဖြင့်ယနေ့စပြီးတရားပြောလိုက်ကြတဲ့ကောဩမလုံးမဖြစ်တဲ့တဲ့ဝိပဒနာလောက်ပါအပါဝင်ကြီးပါလားဆိုတာသဘောက
3: ျ
2: သမင်းမြမာရလာ1992ကျိန်တော်မာရလာဆိုတာလည်းသင်္ခါကြည့်ပါဦးဝိပဒနာရှိကြရဲ့မဲ့နေကြနဲ့ကွာတာယသမီးရှိပါရဲ့ကြောင့်မအားလို့ဆိုပြီးကလာမင်းတို့မနေလိုက်ကြနဲ့မင်းတို့တွေ့ရမယ်လမ်းကြီးကဒီတာယသမီးရှိပါရဲ့နဲ့ကချင်းကုန်ကြီးကလာနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါပြားတကနားမဆောင်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ညိတ်ချင်းငယ်ကြရလိမ့်မကွာဘုရားမောင်ဘာလို့ကြောက်ရလဲ။အမှန်တရားမြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောတယ်ဆိုတာကမှဆုံးနိုင်တယ်ရေးမိပြီ
3: ။
2: သမီးမြပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်လားအမြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာလ
3: ား
2: ။အမြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာဖြစ်နေတော့ကျွတ်ကဘောဘောလေးနားနဲ့ချောင်းမိကလာဦးမြားလိုက်တယ်လို့နေတာပဲကိုယ်လည်းဒီလိုနေကြတာပဲ။ဆိုပြီးဒီစင်ကြီးတွေမလဲလိုက်ပါနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသနာလိုက်ပါဘုရားသနာပေးခြင်းအပြင်ရာယီပါရမဘုရားယေတိပြောတာယေတိအောင်မဲ့ရိပ်ဆိုင်ပါတော့မဟာဆိုတဲ့စိတ်ကယနေ့ရစပြီးစိတ်မွေးလိုက်ကြမှာနော
3: ်
2: ဘုရားကယေတိလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဒီယေတိပဲဒီလိုကြီးအလုံးပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပြန်မွေးရမွေးပါဆိုတဲ့တရားဓမ္မတွေအတိုက်တွန်းလာတယ်ဘုရား ဒ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကြီးကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ခဏခဏတရားဓမ္မကြီးပြောတယ်တရားဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလက်တင်တော့ပါလေတရားဟောတာဘုရားဘုရားတို့ကောင်းတန်းသိမ့်တန်းပွင့်လာမဟုတ်တော့ကဗျာကရပြောရတာသကတံနှခုံးမပြောတဲ့ကိုရောကြီးကမောင်ကြီးမှန
4: ်ပါပါ
2: အဲ့ဒီနှခုံးမပြောတဲ့ကိုရောကြီးက1992ကြိမ်တိုင်းတိုင်းတော့လိုက်မှားတယ်ဆိုတော့တမင်းမြရေးကြီးလို့လားအလုံးစုံကရုဏာပို့လို့လားဆိုတော့စဉ်းစားရပါတော့အလုံးစုံကရုဏာပို့လို့ဩအလုံးစုံလည်းရေးကြီးမှန်းလို့ဒီရေးကြီးကားလို့ရှင်ဒကာဓမ္မလေးသာမန်မပြောလို့ရှင်ပြန်မေးကြီးမေးပြီးဒကာလားအဲအဲ့တရားဉာဏ်ကောင်းတော့မြေကြီးငယ်ကြပြီးအပယ်လေးပါးလည်းလွတ်မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့သွားကြတော့မယ်ဆိုတာကိုရမကြီးကြီးအမှန်ကနာတော့ကနာတော့မူတယ်ဆိုတော့ရိပ်နေတယ်ရိပ်နေ
5: တ
2: ာဒါဖြင့်တကားဝါရေဘယ်လောက်ပါမလွတ်မဖြစ်တဲ့လောက်ပါလိမ့်နောက်ကတကားကမရေဘယ်လောက်ပါလိမ့်မလွတ်မဖြစ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းအရင်ကြားလေးထားပြီးကလည်းပြောကြနေတာပဲအကြောင်းအဲ့တော့ကျောင်းခေါင်းကြီးကကိုယ်ကနေကြိမ်တိုင်နေမလို့ရမဖြစ်ဘူးကွာဒီလုံးမှပဲနေရာကြမှာကွာဆိုတော့ဥသာမှာဘူးသားရဲ့ရံဖြစ်တော့ကြငါတို့ကနေနေဗျာနာရင်လေးဒီကားအတိုင်းလိုက်နာဖို့အလုပ်ကိုငါလုံးမှပဲဆိုတာကိုမပါဝင်နေဖြင့်မတော်ကြဘူးပေါ့ဗျာနာရကုသရာမှန်တယ်ခင်ဗျာနော်မှန်မယ်မှန်ရတော့လေကုသရာရင်လေးနဲ့မတည်မတည်တိမ်ပဲနဲ့တခါလေခန္ဓာဇသိငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုအရောက်သွားလိုက်လို့ရှင်ကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတာအမှတ်ထားကြပါနော်မှန်ပါဗျ
5: ာ
2: ခန္ဓာဇသိငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမြောက်သေးသေးကာလပတ်လုံးတရားဓမ္မတို့ဘဝနာဘဝဒီဘဝကျုပ်ခင်ရမယ်ဘဝကြီးပဲဆိုတာဥက္ကမုံရေးမိပါမှန
5: ်
2: ပါဗျာခန္ဓာရဲ့ဉာဏ်ဘယ်နေရာဥပ္ပေဘယ်နေရာနာဘယ်နေရာဒီဘယ်ဆိုတဲ့အသွားရကြားတော့မယ
5: ်မှန်ပါဗျာ
2: မြတ်ကြရတာမကြရတာတရားဓမ္မတွေရေးမျိုးကိုရုပြရမှာကဝန်းနေပြန်သိကောင
5: ်
2: းမြတ်ကြရတာမကြရတာရောပြမပြရလေတဲ့ကျုပ်ပြည်ဒီလိုကြဲနေတယ်လို့ထင်မှုတော်မဆိုင်မှုတရားဓမ္မတွေလောကုတ္တေပြညာတွေကိုရည်စိုက်နေတဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံရမဲ့ဒုက္ခကြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်ညာနဲ့ဇတ်သိမ့်ပါဆိုတာသာရေးကြည့်ပါလေကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံရမဲ့ဒုက္ခကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်အင်းနဲ့သတိရမယ်အလုတ်ကလည်းတရားတော်မှာရည်ကြီးတယ်ဆိုတာမှတ်သားမှာနော
5: ်
2: အဲ့တော့အင်းညာပညာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပဒနာညာမညာကိုဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတရားညာဆောင်ကုန်ဖြစ်တဲ့ကားကြတော်မှာနေကြီးငယ်ကြပြီးနှလုံးမသာရခြင်းရှိကြကုန်ဒီမဟာဝုဒ္ဓမဖြစ်ကြကုန်နဲ့အရင်ကျွားတဲ့တရားကြီးဝါဒမကံသင်္ခေသတော်ပါကံငါဘုရားရဲ့အနုဒါရနဲ့ကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဆုံးမှာပါပဲမင်းတို့အကြီးဆုံးဆုံးမှာလားဟဲ့နော်ဘောဘောနားနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့ဘူဝဘာလဲလို့ဘောဘောနားနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဓမ္မတွေအလုံးကိုပဲရည်ကြည့်နေဖို့ဆိုတာမှတ်နော်အဲ့ဒါဓမ္မတွေကလည်းဘုန်းကြီးကအရင်ကြလေဖြစ်ပြီးဒီကကနေတော့အော်ဒီကဓမ္မလေးသူတို့ကတော့ပြန်မသိချဘူးရေးကြီးတဲ့လောက်မှာသူတို့ကိုယ်ကိုင်းကမရှိသေးပါလားဆိုတာကသိရတယ်နော်ရေးကြီးတဲ့လိုက်အလုပ်ကိုကိုယ်ကိုင်းမရှိသေးလို့ကလာပါလို့လူချင်းကဖုံးလို့ရတယ်ဒေဂန်นี่ဖုံးလို့ရပါဘူးမ
5: ှန်ပါဗျ
2: ာဒီကမောင်လေးလူချင်းကပြန်ကြိုလိုပြီးလဲစိတ်ပါရညာလားတိုက်တန်းတော့နှုံးကွန်းပါလေဆိုတော့လူချင်းအဲ့ခံတဲ့စကားတွေပါမှန်ပါဗျာကိုယ်ကိုယ်ကိုင်းဖြစ်ဖြစ်မြင်ပြီးဒီကလာဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ရဖြစ်တဲ့ဒီမြင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ရဖြစ်တဲ့ဒီမုံလို့ခန္ဓာကိုယ်ရဖြစ်မြင်နေမှာပဲဆုံးသွားတဲ့အချိန်နေရအညာအလုပ်ကိုလုံးလိုက်မှသာတဲ့ဟာနာဖြင့်နေခြင်းငယ်ကြကြဇောက်သိမောဟာလို့ဝန်သာကြပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဒီလောက်ကိုဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဖြစ်တဲ့ကိုလည်းမြင်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဖြစ်တဲ့ကိုလည်းနေပြီနဲ့ညနေမောင်းလို့ဒီကံကြီးကဒုက္ခသစ္စာရှိပဲဆိုပြီးသုံးပြချက်ချလိုက်ရလို့ရှင်ဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ငင်းသွားလိမ့်မယ
5: ်
2: ချုပ်ငင်းသွားလို့ရှင်ဒုက္ခကအန္တံကရိတိဆိုတဲ့အဲဒီမြတ်အောင်နေလေရသေးတယ်ဆိုတာလဲရှိပါသေးတယ်နော
5: ်
2: ဒါကြောင့်ဘုရားရမလေးယုံကြည်လို့ကိုရှင်ကိုအရင်ဖြစ်တော့ကြောင့်လုတ်ချက်သမ်းပါမဲ့ရေလက်ကဖြင့်စိုးရွားလုံးလို့ဆိုတာလဲဒကာဝရိပ်နေအာရမဂါရမရေရိတ်မြတ် ိုင်းဘယ်လိုလုံးပါကလည်းဒီပြုံးကြေလို့ကြီးနေတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်အသေးကောင်းပြရမလဲဆိုတာကိုရိပ်မိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဥပဒနာလို့ရုပ်ကြရတယ
5: ်
2: မလုံးကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးမြတ်ကမသိသိအောင်ပြောမယ်နည်းတွေအကန့်ရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကတရားရမီစီဝဲရောစင်ကြီးတွေမလဲလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုသာဥက္ကမောင်းပြောပါမှန်ပါပ
5: ါ
2: ခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကခင်ဗျားတို့နဲ့နာဖို့သာမှောက်မှန်ပ
5: ါ
2: ပါဘောရကြမှန်ပါပ
5: ါ
2: ခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကဘာလို့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ပြီးတော့မအားလို့ခင်ဗျာစိတ်ထဲကလည်းဒီလိုလုံးမယ်လို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့မားလို့လောက်ပါဘူးမားတာကမားတာကံဆိုတော့ဥငွေရှာရတယ်လို့ပြောမားဘူးသာသမီသိမ်းကြောင်းရတယ်အလုပ်ရောက
5: ်
2: မားပါဘူးငွေရှာတာဆိုတော့လောဘခင်တယ်လို့သဘောက
5: ျ
2: ငွေရှာတာဆိုတာဘာပါလဲဘာရသမီးရဲ့ဒီဘက်ကမားတာဆိုတော့သူတို့ခင်မှုမယ်မှုဆိုတော့လောဘလို့ဒါပြန်တလာတိုင်းလို့ချိန်ကုန်နေတာဥပဒနာညာပါပဲဒါပြန်အမှုတုံနဲ့ချိန်ကုန်နေတယ်ဆိုရင်လောဘအဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သင်္ကေတလာဒီဒေဂန်ကြီးမြေကြီးကြဖို့လဲတာဘယ်လိုဆုံးတဲ့ကြောင့်အဲ့ကိုရှင်ကြီးကတရားဓမ္မကိုဘုန်းတော်ကြီးတို့လုံနေလားကိုကိုရင်ချက်တွေကယူနေဖြစ်ရမှာလားကိုကိုရင်ချက်တွေကယူနေဖြစ်ရမှာဖြစ်နေတော့ဥက္ကမောင်းကြီးလေးကြီးကြနော်မှန်ပါဘူးအာဟုရာချက်ကလေးကိုပိုင်းလေးရတိုင်းမကောင်းပါဘူးမှန်ပါဘူ
5: း
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အာဂုရာရှိကိုယ်ပင်ပြရအောင်လို့ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေကိုတဲ့အလုပ်တရားကိုပဲမနေ့ကအတိုင်းဆက်ပြီးဒီကံလာပြရတယ်နော်။ကောင်းပြီတရားဓမ္မတွေလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာဘာသူကရုံလို့မဲတဲ့ကံလူမိုက်ကဥက္ကမလေးသံဃာရဆက်တယ်။မှန်ပါပ
5: ါ
2: လူလိမ်မှာကလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာဘာသူပါလေလူလင်မာကအမှန်ရပြတ်နော်။ဂန္ဓာကလက်တွေ့ရင်ကြည့်တာပေါ့ဗျ။ဒီဘက်ကဝိဒ္ဓသစ္စာလေးပါမသိတဲ့ဝိဒ္ဓနော
5: ်။
2: ဒီဘက်ကဘာပါလဲ။ဓမ္မ။ဟောကြာဒီအတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်အတိတ်ဘဝအဝိဇ္ဇာတဏှာကြောင့်ဒီဘဝမှာခွင့်ပြုတဲ့ကာရမတွေကအဝိဇ္ဇာတဏှာဒီကံလိုက်တာခန္ဓာငါးပါးဤကလာရည်ရလာတယ်။ခန္ဓာငါးပါးပေါ်လာအင်းဘုရားမြတ်တည်တော်လိုက်ပါလိဝိဇ္ဇာတဏှာကဒီကံအဝိဇ္ဇာကမသိတဏှာကလူ့ဘဝရပါလိလို့ဆူတောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ကုသိုလ်ခံစားရတဲ့ပုညာဝိတ္တခါရကလည်းအကူအညီပေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဈာန်တရားဓမ္မတော့ဘုရားနာနေကြတာခန္ဓာငါးပါးတွေအကုန်ဖြင့
5: ်
2: ဘုရားနာနေကြတာဒီလိုပါလိဟောခန္ဓာငါးပါးတွေနော်ဘယ်ကမြားလာကြပါလဲဒီဓမ္မကြီးတော့များလားဘယ်ကမြားလာပြီးဒီကလာလာကြလို့လူပြင်းတော့များနေပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှလာရာကြောင်းလာကြောင်းကိုယခုရှေ့ကနှစ်ခုပြတာအဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင
5: ်း
2: ဘယ်လိုမှတ်ကြအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဉ်ဝိညာဏဆိုတဲ့သင်္ခါရကမှဝိညာဏကလာနာဖတ်တာဝေဒနာဟုတပေါင်းနဲ့ပြလိုက်ပါလေရှင်းလားဝိညာဉ်ကလည်းဝေဒနာဖြစ်ကြတဘောင်းလေးဥက္ကမုံကြီ
5: း
2: ပရိစ္ဆေမှုပါမှုပုဒ်တန်ကြီးကိုရှင်နဲ့တမ်းပြီးတကယ်တော့ဘာပြီးတယ်လို့ပြရတာဘာဖြစ်တင်ကတော့ပေါင်းဖြစ်တဘောကြသာဇုံမှာတန်းရတော့လေတကယ်အမိဘောင်းနဲ့ဖြတ်ကနေရောက်တော့၅ဘာလာရောက
5: ်
2: ရှင်းမလားသာဇုံကတော့တမ်းမပြဘူ
5: း
2: တကယ်ကပြည်ဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ကအရင်ဖြစ်ရတယ်မဝိညာဉ်ပြီးမှနာယုတ်ဖြစ်ရတော့မလို့လို့နာယုတ်မှသာသာလည်းနာနာဖတ်တာဖတ်တာဒီမှာဝေငါလို့ဒီလိုနားပါလို့ဖြစ်ရမှာဖြစ
5: ်
2: ပုဒ်တန်နေလို့စာမို့တမ်းပြလိုက်တာလို့မှတ်ပ
5: ါ
2: ဖြစ်စဉ်လိုက်တော့ဘဝနဲ့ခန္ဓာငါးပါးမိဘောင်းနဲ့ပေါ်လာသဘောက
5: ျ
2: ဖြစ်စဉ်အပြင်တော့ဘဝနဲ့ခန္ဓာငါးပါးတပေါင်းနဲ့ပေါ်လာပြင်စောကာရဘုံလို့ဆိုတာဥက္ကမောင်းလို့လည်းကြားဥပါလိမ့်မယ
5: ်
2: ပြင်စောကာရဆိုတာခန္ဓာငါးပါးပေါင်းစုပြီးကာရဥပါရမရနိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူ
5: း။
2: အဲ့ဒါပရိသေတွေကဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်နဲ့လာခဲ့တာယခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိပါလေ
5: ။
2: ဘုရားနာနေကြတာတွေဘယ်လိုတွေပါလိမ့
5: ်
2: ။ဩယောက်ျားတွေမိန်းမတွေမပါပါဘူးနော
5: ်
2: ။ဘုရားလုံးလုံးကမှမပါခဲ့သေးဘူးတရားဓမ္မတွေယခုမှပါခြင်းလို့မဖြစ်ပါဘူးနော
5: ်
2: ။သမှုရိစ္ဆာအပြင်တော့ထားလိုက်တာပေါ့ဗျာ။ပရမတ္ထသစ္စာအပြင်ခန္ဓာ၅ပါးပဲဝိဇ္ဇ ာသင်္ခါရကလုတ်လိုက်တဲ့တွေ့ဥဝယခုလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိမှာပါမှန်ပါဗျ
4: ာ
2: ဒကာဓမ္မတို့ဘူးလည်းပါပါလိုက
4: ်
2: ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ဆိုတာဒီကခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်္ခါရသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာလို့ဆိုရက်ခန္ဓာ၅ပါးနဲ့ခုတရားနာပြီးကြလားနေကြနော်ပြိဿလေးငါလာတဲ့ငါပါးနဲ့နေကြရတော့ယခုခန္ဓာဒီ၅ပါးရှိနေသေးတယ
4: ်
2: ဒီ၅ပါးပဲဆိုဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့ယခုချိန်ကြလာအောင်မဲ့၅ပါးပဲ၅ပါးပြက်လို့၅ပါးစားထုတ်ထားတယ်ဆိုတာလည်းဥက္ကမောင်ပြောက်ပါဘူ
4: း
2: ဒါကလေနေလုံးက၅ပါးတွေတော့သိကုန်မှာရောမရှိဘူ
4: း
2: အခု၅ပါးကဘာလို့ဆိုတော့ဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြန်ပြီးတော့ဘာလို့အစားရု၅ပါးနဲ့ကျွတ်တော့နေရဓမ္မတွေဘယ်လိုဆိုကြပါလဲအစာရုံ၅ပါးနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့သိကြပြီ
4: ။
2: အဲအစာရုံ၅ပါးနဲ့နေရပြန်တယ်ဆိုတော့အစာထုတ်တဲ့၅ပါးချုပ်ပေါ်မှု၅ပါးရှိတော့ခံခံဒီစဉ်းစားလိုက်လို့ရှင်းတယ်ကံစိတ်ဥဟာရဆိုရဲသူ့အစာထုတ်တာပေါ့ဗျာ။သဘောပါက
4: ြ။
2: ဒါဖြင့်ကံစိတ်ဥဟာရကလည်းအစာထုတ်ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းဖြစ်စေဆိုတော့ယခုတရားနာနေကြတာဒီတရားရည်ရာဓမ္မတွေလားခန္ဓာ၅ပါးတွေလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့
4: ။
2: ခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့ယုတ်တရားကယုတ်ခန္ဓာစံကလေးပါးကနာမခန္ဓာဆိုရယ်သိကြယုတ်တရားကစံကလေးပါးကဩငင်းနဲ့ယုတ်ပဲရှိပါလားဆိုရယ်လဲပေါ်လားအင်းတရားနာနေတာတွေခန္ဓာ၅ပါးတွေကယခုချဲ့လိုက်ပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေလားနာယုတ်တွေလားလို့မေးပြန်တယ်နာယုတ်တယ်ဆိုတာသိကြရ။ဟောနိမယုတ်ဆိုတာလည်းပြင်သက္ကာရဘုံမှာဥဝရုခမောင်တို့တကအစ်တို့နာမေပြီယုတ်ဖြစ်ရတာရှိနော်။မှန
4: ်ပါဗျာ
2: ။ယုတ်မေပြီကလည်းနာမဖြစ်ရပါလေဆိုတာသိကြရ။သိကြရ
4: ။
2: အကျိုးကြတော့ဥရေသာတ္တိဒီမြတ်ကြတဲ့ယုတ်မေပြီနာမဖြစ်ရနော်။ယုတ်မေပြီနာမတည်ရရတယ်။အကျိုးကြတယ်နာမနည်းဥဒ္ဒေသိစေသေးသေးကြောင့်သိရုပ်တွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့နာမည်ကရုပ်ဖြစ်နေရ
4: ။
2: ဟောဒါဖြင့်ဒကာဓမ္မတွေတက်တော့မှအင်ညာမင်းညာရုပ်နဲ့နာမပဲရှိပါလား။မှန်ပါဗျာ
4: ။
2: ဘာများရှိကြပါလဲ
4: ။
2: အင်ညာမင်းညာဆိုတာအချင်းချင်းပေါ့ဗျာ
4: ။
2: အင်းနာငါကြောင့်ပြီးရုပ်ဘောရုပ်ကြောင့်ပြီးနာမ်ဘောသဘောကြ။နောက်ပြီးဥမာမှာပြကြပါလို့လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့နေကုမဲ့ကြံတဲ့အခါကျတော့သင်နဲ့လေတို့သမားနဲ့ဥက္ကမဂရိထားလိုက်ကြပါဗျာ။ဟုတ်ပါဘူ
4: း
2: ။လေတို့သမားကြောင့်လည်းလေကိုပဲရောက်တယ်ဆိုရင်လည်းလွယ်ပါ။မှန်ပါဗျာ
4: ။
2: လေကြောင့်လည်းလူဟိုပဲရောက်တယ်ဆိုရင်ရောမှန်ပါဗျ
4: ာ
2: ။လေတို့သမားကြောင့်လေကိုပဲရောက်တယ်ဆိုရင်ရောမှန
4: ်
2: ပါဗျာ။ရှင်းပြီနော်။လေကြောင့်လူဟိုပဲရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ရောဒါရင်တို့ချင်းကမကင်းရမကင်းကြောင်းအင်ရမင်းညဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလ
4: ား
2: ဘယ်လိုပေါ်ကြပါလိမ့
4: ်
2: မကင်းရမကင်းကြောင်းအင်ရမင်းညပြေချောဆိုတာဒါပါပဲလေကြောင်လေလူဘဝရဲ့ပြင်လူကလောကတွေလည်းလေဟာအင်းဒါဖြင့်သေကြီးလည်းမရောက်နိုင်လူကြီးလည်းမရောက်နိုင်ကုရုနှစ်ခုပေါင်းမှရောက်တယ်လို့ဒီမှာလည်းဒဂရမတွေပြောကြဆိုကြနေကြထိုင်ကြတာဒီရုပ်ကြည့်လည်းပြောလို့ဆိုလို့မဖြစ်ဘူ
4: း
2: နာမည်နဲ့နာယောက်နှစ်ခုပါင်းပေးကြတဲ့စိတ်ကြောင့်ဒီနာကြောင့်အတန်ဉာဏ်ဖြစ်လာလိုက်တဲ့ကအတန်ရုပ်ကြည့်များဖြစ်လာလိုက်တဲ့သဘောကြအဲ့ဒီကတော့ဒဂရမတွေဒီရုပ်တွေကပူလာတာနဲ့များစိတ်ထဲမှာမြင်ကောင်းတာတွေများပေါ်လာဒီကြတဲ့ရုပ်ယုတ်တွေကဒီဇောရတွေကပူလောင်ပေးကြတာကြားရည်ဒီတရားရောဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ကြောင့်လည်းမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကပူပန်တဲ့စိတ်တွေကပေါ်မလာဘူ
4: း။
2: ဒီပူပန်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ပဲကြောက်ရတဲ့ယုတ်တွေများတော့ပြောင်းဖြစ်မယ
4: ်
2: ။အော်ဒါနဲ့တို့ကဒီမကင်းရမကင်းရနန်းလေးရပါအင်းညမြင်ညပါလားဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူးလား
4: ။
2: ဘယ်လိုများပေါ်လာပါလိမ့
4: ်
2: ။အဲ့ဒါအများကြီးကျွတ်တရားနာပြီးကြလားနေကြလားဟောဘုရင်ကဘုရင်ပေါ့ရှပြီးကြလားတရားများနာနေကြပါလိမ့်မလဲအကဲခတ်ကြည့်လိုက်ကြဘူးယုံနေနာအချင်းချင်းကျေလူပြုပြီးတရားနာနေကြရယုံနေနာကတရားနာနေကြဘုရားများတရားနာပါလိမ့်ဩယုံနာကခုအချင်းချင်းကျေလူပြုပြီးတရားနာနေကြနော် အခုနေဖြတ်ကနေစိတ်ကလေးကချုပ်သွားလို့ရှိရင်ယုတ်ကြည်ဆိုရင်တရားနာလို့မရဘူးဘယ်မင်းလဲသိတာတပည့်ရနာချုပ်သွားကြတဲ့ဥက္ကမကြီးယုတ်ကြည်တရားနာလို့ဖြစ်ကြလားကဲနံပါတ်တဲ့ဆိုရလေယုတ်ကူမှမြင်ရမရလို့ရှိရင်လည်းတရားနာလို့ဖြစ်ကြတယ်ဒါပြန်နန်းလေးဒီဘာတော်ကလည်းအချင်းချင်းငဲ့နေရတယ်အင်းညံ့နေရသဘောပေါ်ရအင်းညံ့နေရဒီစီလနာလေသွားရနန်းလေးရှိတယ်ဆိုတာလည်းသိကြရော့ပြောလိုက်တာပါပဲနန်းလေးရမှာတော့ဘာကြီးလေးဘုရားကောတကူမရှိရင်တကူမဖြစ်ကြဆိုတာလည်းတရားဓမ္မတွေရှင်းပါပြီလင်းပါပြီလို့ဘုန်းကြီးထင်ပါတယ
3: ်
2: ရှင်းနေကြတော့
3: တ
2: ကူမရှိရင်တော့ဒီကနေ့လည်းကိုမရှိတော့ဘူး။သွားလို့လာလို့ပေါ့။အဲသွားလို့လာလည်းဖြစ်တော့ဒီထဲမှာယောက်ျားလားမိန်းမလားဆိုတာကဲကန်နေပုံမလို့ဘူး။သူတို့ကခုချင်းချင်းနဲ့ရုပ်ကဏ္ဍနဲ့နာကရုပ်နဲ့ပြီးကြလားနေနိုင်ထိုင်နိုင်ကြတာပဲဆိုတာပေါ်လာ
3: ။
2: ဘုရားကြောင့်လား
3: ။
2: အဲ့ဒီကဒီထဲမှာလည်းအားရလားဓမ္မရလားတရားနာနေကြတာမြည်သူတွေပါလိမ့်မယ်တော့လို့အမှန်ကိုရှင်းပြရတဲ့ခါကျတော့ဘာတွေ့ရလဲ။ရုပ်နဲ့နာချင်းချင်းနဲ့ပြီးကြလားဗျာ။တရားနာနေကြတယ်ဗျာ။သဘောကျလား။ဒီဥမာဗလာလေးတစ်ခု၊ရေခွက်ကလေးတစ်ခုမှကျင်ပါတယ်ဆိုတော့စိတ်ကမှကျင်မှာရုပ်ကတောင်းတင
3: ်။
2: စိတ်ကမှခိုင်းတော့ရုပ်ကြီးကတခါလည်းတောင်းတင်ပြီးမမလားဗျာ။အင်းဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကမှတာလား။နာနေရုပ်မှတာလား
3: ။
2: ကြရုပ်နဲ့ပြန်ချလိုက်ပြန်လက်ကချလိုက်တဲ့စိတ်ကချလိုက်တဲ့အခါကျရုပ်ကလည်းချရုပ်ပဲဖြစ်ပြီးကြလားဘုံနဲ့ပဲဒီခွက်လေးပကံလေးဥက္ကမအောက်ရောက်သွား ပါလားဒါလည်းဘုလို့လောက်ပါလေအဲနာယုတ်တို့အလုတ်ဆိုတာကဓမ္မတွေရှင်းရလေဘူးလားအဲ့ဒါကြီးရှင်းပြီးသားလည်းမိသားသိနေတော့ဩော်ဒါကျဘုရားကဘာဒီနေ့ဟောနေပါလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလုတ်တဲ့ဆရာဘာတွေလုတ်လဲဘာလဲမလို့ဆိုတာမဒီဘဲနေမှာဆိုတာနဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကအနံ့ရုပ်ပဲလုတ်လိုက်တယ
3: ်
2: သဘောပါက
3: ြ
2: ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကနံ့ရုပ်ပဲလုတ်လိုက်တော့ယခုမှခင်ဗျားတို့ကဘာရောက်ကြဘူးလူချင်းရမလို့နာမင်းမှမယ်လေမင်းဆုံးတော့နေ့ကပဲဘုရုပ်ကိုသိစိတ်ရရှိသလိုဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ကဘုမဖောက်ပြန်ဒီကလာနေဘူးကံဝေကမပါတာလေဘူးမှမရှိတာနဲ့ကြွားနေလို့ဒါရှင်းရှင်းနေရတာပ
3: ါ
2: မရှိတာနဲ့ကြွားနေလို့ပါရ
3: ှ
2: င်းရှင်းနေရတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေကောင်းကောင်းတော့ပါတော့ပါရဲ့မပါရလေဘူးလားကဲပါတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဩနိုင်ဥတည်ရှိတယ်ဆိုတာသိကြပြီနော
3: ်
2: ဒီထဲမှာလည်းဒကာရမတွေနာလဲနေရုပ်ရဲတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်ပါယူလေရဟောဒါချင်းဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကြရခြင်းတခုရှုလို့ခြင်းနာပါပဲရှင်းရတော့လဲနန်းလေးကအခုနန်းတခုရှုလို့ခြင်းလဲနန်းသုံးခုရဲ့ပါပဲ
3: သ
2: ူနဲ့အညာမညာဖြစ်တဲ့ယူလေလဲရမှာပဲဆိုတာတကားဝရုံမကွန်းနိုင်လို့ရှင်းနပ်လ
3: ား
2: ဒါချင်းဒကာရမတို့တခုပဲအေကောလုံးကိုရှုကြပါစုဘယ်နဲ့ရောက်ဆရာဝန်ကြီးကတခုတည်းရှုခိုင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တခုရှုကုန်ပါလို့ရှင်း냐တခုရှုလိုက်လို့အကုန်ပါလေဆိုတာသီသီသာရှင်းမိသာလင်းမိသာလို့ဖြစ်နေတဲ့တွေ့တဲ့ဥက္ကမတခုပဲရှုကြပါဘူ
3: း
2: ဘယ်မနေ့ကတော့စိတ်တဏှုပဒနာဘုန်းကြီးကပြောခဲ့
3: နော
2: ်စိတ်တဏှုပဒနာမနေ့ကပြောခဲ့ရတာကလည်းတခြားကြမဟုတ်ပါဘူးဗျာဓမ္မကစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိများပြီးကြတာဉာဏ်နှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရှိပါဘုရ
3: ား
2: ဒိဋ္ဌိများပြီးဉာဏ်နှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရှိပါမယ်လို့ပြောလိုက်ဒီနေ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးသုံးစိတ်တဲ့ကိုယ်ဝါဒနာနဲ့ကိုယ်စိတ်နဲ့မနေ့ကဒိဋ္ဌိစိတ်ခေါ်ခဲ့ဒီနေ့တော့ဥက္ကမတဏှာစိတ်ကိုခေါ်လိုက်ပါဘုရားဘာစိတ်ခေါ်မလဲတဏှာရဲ့ဆိုတော့လူကြီးရခြင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တဏှာရဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာဥပါဒနာပေးกว่าတဏှာရဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အဲဉာဏ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာဥပါဒနာရှုကြတယ်သဘောပါရဲ့အင်းတဏှာများများနဲ့ဉာဏ်ဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဒါကြောင့်ယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဒကာရမတို့နိဗ္ဗာန်တော့ကျိတ်ရှုလဲ ဒိဋ္ဌိကွာလို့ရောက်တာပါပဲဝေဒနာရှိတယ်တဏှာချုပ်လို့ဒိဋ္ဌိပါတွဲချုပ်ပြီးရောက်တာပါပဲတို့တော့ကိုယ့်ကျင့်နဲ့ကိုယ်တော်ရာရှုကြပါစေတော့ဆိုပြီးကာရကာရမရေကုသူကိုယ်ဉာဏ်နဲ့ကိုယ်ကောင်းတာနဲ့ကိုယ်တော်ရာကိုကိုယ်ရှုကြပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဥက္ကမောင်းလေးစားစွာသတိပေးရန်ရှုလို့မရဘူးဆိုတာသဘောကျကိုယ်ရေကတနာရဲ့ရှိမယ်လောဘရဲ့အာခြင်းနေတယ်ညံနေရတာတော်ဝင်လို့အသိကြီးတာပဲဆိုတော့သူ့ဘာကမ္မထမ်းပေးရသူကညံမတာလုပ်တယ်သူကပုဂ္ဂိုလ်သာသူသိနေတာပဲသူများဖို့ဆိုတဖို့မှမပါဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့စိတ်ကနုဒနာပေးရသူ့ဘုဘောဘောမများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့ဘာပေးရသနာဓိကတော့ညှောလိုက်တာပါလေတဲ့သနာဓိကတော့ညှောလိုက်ဒီတစ်ခါရှုံးခံတယ်နောက်ကမှရရင်မယ်ဆိုတာအဲ့ဒါသနာကြရဲ့ဒိဋ္ဌိဓိကတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်ကလာလဲဘုဘကလည်းရှုံးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတာကဒိဋ္ဌိရဲ့ယင်းနိဗ္ဗာန်သက္ကနာဓိနဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ကိုယ်သေးတယ်ပြောအောင်လို့ကြာနာခဲ့တဲ့ဖြစ်ချင်းဘုရားသနာကျင်းနဲ့ဒိဋ္ဌိရဲ့ရှင်းမလားဘုမညာနောက်အယောင်းဝယ်ရင်မျောပြီးဒီကံမျောပြီးရှုံးကံရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဗာရိတ်ဆိုကြသနာကျဲဟိုးနောက်ငံငံလာကျဲအခုရည်ကြီးရဲ့ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့အဲ့တော့ဈေးပင်ဒီမျိုးရှိတယ်မရှိဘူးလားရည်မိဗလားဒါကသနာကျဲနဲ့ဒိဋ္ဌိကျဲအဲ့ဒါကိုယ့်အပေါ်ကဲခါကျဘောဘုံခဲ့ကြတော့ဟောငါဒီသနာရဲ့များလို့ရှင်ဆရာဘုန်းကြီးကရောဖရာကရောအင်းတက္ကရာကရောအင်းသနာများပြီးဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဉာဏ်ထက်လို့ဟောတရားဓမ္မတို့ပြောရတာဟမ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာရှိပါ့မလဲဟောငါရောပြင်တပည့်တော်တပည့်တော်များရှုံးမခံနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ကြတော့ဘာရှိပါ့မလဲစိတ်ကံဥပဒ္ဒလာရှုရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ရဲ့နဲ့ကိုယ်ရှုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာမကြာခင်မင်းမညာပုံညာရပါလေ။သဘောကျ။ဒါရင်ဘယ်လိုရှိကြရမလဲ။အနာရဲ့ဆွေးတဲ့အောင်ပေးရလိမ့်မယ်။ဒကာဓမ္မတို့ဘယ်လိုပါလဲ။အနာရဲ့ဆွေးတဲ့အောင်ပေးမှသာလျှင်ဥပ္ပယရေလိုရဆိုင်မယ်ကုမြတ်ရွှေ။အနာရဲ့ဆွေးတဲ့အောင်မပေးလို့ရှိရင်အေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောရတရားဓမ္မတို့သနာများများနဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပေးရမယ်ဒိဋ္ဌိများများနဲ့ဉာဏ်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တရားတော်ရုံကိုပါမှာတော့နော်ဥပမာဒါများတာမဆက်ဆံဘူးကိုယ့်ဟာကိုယ်ရွေးနိုင်တဲ့ဉာဏ်မဟုတ်လားကိုယ့်ဟာနဲ့ကိုယ်ရွေးပြီးခါလာကြိုးစားကြပါဆိုတာကိုလည်းပြောရပြန်တယ်ဒါကြင်ဓမ္မတို့ရိတ်မယူခဲနဲ့တရားထုတ်လို့ချင်းဖြင့်အချိန်ကြာပြီးလိုရာမရောက်ပြီဘုရားရိတ်မယူခဲနဲ့တရားထုတ်ရင်အဲ့ဒါလေးကိုယ်တို့ရင်းနှောက်ထောင်လိုက်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ကိုယ်တို့ရင်းနှောက်ထောင်လိုက်တော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးဒီကိရိန်တဲ့လေးတက်ဖြစ်နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဆုံးခံနေတဲ့အိမ်မှာပရိနေတက်ဖြစ်တယ်သူဆုံးခံနေတဲ့ပရိနေဖြစ်တယ်အဲ့ဒီပရိသေရေဒီနေ့သရုံပြောသရုံပြောနဲ့ပရိသေရေကသင်္ကန်းဝတ်ချက်တရားဓမ္မတွေတက်ဝင်ပြီးသင်္ကန်းဝတ်ချက်တော့ကဝုဒ္ဒဘောကွာဆိုပြီးဇံတိဘုရားကသူကသင်္ကန်းဝတ်ပြီးကလာဥဝကမ္မထမ်းပေးလိုက်နော်ကမ္မထမ်းပါပေးလိုက်တယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကပရိသေဆိုတဲ့ကအလှပြတယ်နော်ပရိသေဆိုတဲ့ကဇံတိမှာသူအမြဲတမ်းဘာဘောဘာဝရတာသူစိတ်ကူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရလေဘုရားရှင်ညင်းဖို့လိုသေးလားအဲ့ဒါကအဘိဓမ္မကံဆိုင်ကြီးပေးတယ်အဘိဓမ္မကံဆိုင်ကြီးပေးပြီးခါရထားလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဝရင်းသုံးကဓမ္မလားမရှင်ငါပေးရတဲ့သုံးငန်းဘုရားကဘယ်နဲ့နေတုံးကွာအဘိဓမ္မကံဆိုင်ဆိုတော့သုံးငန်းဘုရားကဘုရားနည်းလုံးမပြီလုံးမလောက်ရတယ်နော်နည်းနည်းလေးနဲ့ဝန်းနေကလေးပါလေမချင်းသေးဘူးညာမချင်းသေးဘူးဖေရဒဲနဲ့ကျိုးတော့ပါအောင်ကွာဆိုတော့ဘဝရဲ့ဒုတိယလာလဲကျိုးစားခိုင်းတယ်ဒုတိယလာကျိုးစားခိုင်းတယ်လို့ကမောင်မေးပြန်ငါ့ရှင်မနေပြီနမိတ်ကလေးပါလေမချင်းသေးဘူးလားဒါကလေးမသိကြမမာရိပညာရင်းကမချက်သေးဘူးလားကွာမချက်သေးပါဘူးခင်ဟာဒီကောင်ကလည်းပြည့်နေပါလေသူစရာအောင်နေနောက်ကလေးကရွတ်သွားသုံးလားကပြည့်သွားတယ်ဥက္ကမေဘာနည်းမှမချင်းတော့အဲ့ဒီရင်ရှင်လေးဘုရားဖြစ်ကြ မြတ်စွာဘုရားက
3: ရ
2: ှင်သာရိပုတ္တရာစိတ်ပြည့်နော်ဘာကြောင့်ပြောပါလဲမလို့ဆိုတော့သုံးပါးလေးကိုငန်းပေးတာဘာမှမမတန်ပါဘူးဆိုတော့ဥဟာတော့ခင်းရင်းသွားလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကမှငါငါချွတ်လိုက်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားချွတ်မှရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဆိုပြီးကြတာဘုရားရှင်ကရမကြီးရှိကိုဒီပြိမ့်တဲ့ယဟန်လေးကိုဥက္ကမောင်ခေါ်သွားတယ်နော
3: ်
2: ဘုရားကသူတို့လာကရှိသေးတယ်မင်းတပည့်အလာရလာกว่าလို့ဘုရားရှိမြဲတယ်မင်းတပည့်အလာရလာလို့ရှိမြဲတယ်လို့ဘုရားသိပြီရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကပတိလည်းအတုပါပဲရှင်မင်းချေချော်ရမှအကြီးကျယ်ပဲဆိုတာသိချေချော်သွားတယ်ဒါကဓမ္မကဈေးနဲ့တည့
3: ်
2: ဘုရားကျေရင်သူ့ပေးလာကြရင်သုပေကတော့မွေရောဘာမလားဒီကမ္မထာနဲ့အဲ့ဒီမှာလာကြရင်သုပေကတော့မွေလျော်ဖို့ကိစ္စမလာဘဲနဲ့ဥက္ကမောင်ရေဘာမှအပြုံးမပြေချင်းဒီဝါရင်းတို့ကယေဟောဝိကံဥဝဖြစ်ခဲ့ရနော်ဒါနဲ့ဘယ်လိုရင်ပုဏ္ဏိကလာတော့မင်းတပိအလာလာလားကွာမေးလိုက်တာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါဒီဝါရင်းတို့ကဘာလို့အတုဝကဉာဏ်လေးပြေလိုက်တယ်ဘာမှမမတင်လာဘူးလို့ပြောပါတယ်ဟေးဒါပြန်ထားကြတာပေါ့ဘောမင်းကြီးလေးအပ်ပြီကလားမင်းညနေကြထောက်လာရဲ့ဟုတ်ညနေကြတောင်းလာမှာပါ
3: တ
2: ဲ့တော့လေညနေကြတောင်းလာဖုန်းသုံးလာကရှော်ကုန်ပြီဘယ်ကမှတော့မနာဘူးလ
3: ား
2: အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရင်ကပြောရတယ်ဘယ်ကမှလေဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှိရမလဲသနာဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဒါဘုန်းကြီးကဝေဝံရမှာလားခင်ဗျားတို့ကဝေဝံပြီးငါကလည်းတော်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချမှာလားကဲခတ်တာဥက္ကမကြီးခင်ဗျားဘာနဲ့တော်ရောမြေဘာနဲ့တော်စိတ်ကံဥပါကနာတော်တယ်နေကြကကိုယ့်အကုန်လုံးတော်ကနေကြပါခင်ဗျားဒါရင်ကိုယ့်အကုန်အသိဆုံးဆိုတာဒကာဓမ္မရေးနေကြအဲ့ဒါအိမ်ကြတော့ကိုယ့်အကုန်ဘုရားနာဘုရားဘုန်းကြီးကတော့နှစ်နည်းတော့ပြေးလိုက်တယ်ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ငါဥစ္စာငါ့ကောင်ငါ့ငါ့ဥစ္စာရှင်မြန်းမြန်းနဲ့ညာငါလုံးနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဩငါဒီတဲ့ပါလေရှင်လေစိတ်ကိုရှိမယ်တပည့်ရဒနာမြန်းမြန်းနဲ့ညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာရှိမလဲအဲ့ဒါတော့ကိုယ့်ကိုယ်ဝေဝံပေးတဲ့ကာလရှုပါဆိုတာသတိပြလိုက်ပါတယ်ဘာလို့ဗုဒ္ဓဘာသာကြီးအောင်တော့ပြန်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အနာဘာနဲ့ကြီးအောင်ရတာပဲနောက်ဝိပဿနာကျူးတော့မယ်ဆိုတော့သူအမျိုးအစားနဲ့အဆင့်တန်းနဲ့သူ့ရဲ့နဲ့ပြေရောတဲ့ကမ္မထာနဲ့သွားရနော
3: ်
2: ဒါနဲ့ဘာညာဝိတုလေဘုရားမှာနှက်ထောင်ပါဦးနော်ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးမြင်ပြန်သွားတော့ ख्वा ညာနေတစ်ခေါက်လာခဲ့ဦးလို့ဘုရားကမှားလိုက်ညာနေတစ်ခေါက်လာခဲ့ဦးဆိုတော့ဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာပညာရဧဒရေရလေဇုံညာကလေးချောရင်ချောနေတယ်ဆိုတော့သိအောင်လို့ဥဝရေညံ့နေလာခဲ့လို့ခွာ යි ။ဒါနဲ့ရေပြောသွားလေတခါလဲဘုရားခင်ဘုရမကြီးကဘဲဘုံကြီးတစ်ခုဗန်းနေပြီကလည်းဘဲဘုံကြီးပေါ်မှာဘုရမကြီးဝိရိစိုက်လိုက်နော်။ဘုရမကြီးဝိရိစိုက်ပြီးတော့ငါ့ရှင်အဲ့ဒီဘုရမကြီးဟူးတယ်ကြည့်နေဘုရားကဆိုတော့လှဘူးအသေးကြည့်တာဟောတဲ့ကြည့်ဒီကတည်းကကြည့်သူကလှကြိုက်ဘူးအလားတည်းနဲ့ဘုရားကြာဦးနဲ့ကတော့လုံးဝနေတာကိုဥက္ကမနာအဲဒီမှာကြည်ရင်ကြည်ရင်ကဘုရားကြာဦးကြီးကနေလေးကထွက်လာတော့ကရွက်ချက်ကလေးတွေကကော့ပြုတ်ပြီးကြလာလားနေလေးကပြင်းလာတော့အချက်ကလေးတွေကဒီတဲ့ပုံပြီးကော့ကော့ပြီးကြလာလားကြတော့ကြာကြတော့ဥဟာရေတစ်ချက်ကလေးကဖြတ်ခင်နဲ့ပြုတ်ကြတစ်ချက်ကလေးကဖြတ်ခင်နဲ့ပြုတ်ကြဩလှရလဲပြုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာအာဒီအလှလူကြီးလည်းပြက်တာပဲအခိုင်မှုကြီးလည
3: ်း
2: ပြက်တာပဲဆိုပြီးကြလာဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးကဥစ္စေညသိဉာဏ်မတနောဥစ္စေညသိဉာဏ်မတော့မင်းဒါလေးခင်တာကိုစွန့်မှာกว่าဒီကနေ့ခေါ်လိုက်အဲ့ဒါမက္ကန္နာကမက္ကန္နာကိုသိချာကြည့်กว่าငါကတော့လှတယ်လို့လဲအခုသိချာကြည့်ရင်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပြုတ်ကြနေတယ်กว่าအဲ့ဒါလေးကိုမြင်ကြည့်ကြရခြင်းငိုလာတာလေးနဲ့မြင်ခင်နေတာလေးကအခုတော့မိစ္ဆာတွေဖြစ်နေပြီကွာ။ဒေယခင်မှုဖြတ်လိုက်၊ခင်မှုဖြတ်လိုက်ကျောင်းလုံးကနေတရားဟော။ကုမှုရာကာလိကဘာညာပါဏိမက္ခမောကဒီကနိဗ္ဗာန်သုခိရဏဒေတိတံဆိုပြီးကျောင်းလုံးကနေပြီးသူနာကဟောတယ်လို့ဟောလိုက်တော့ဗိဓာကနေပြီးအစ္ဆတပြန်လှည့်တယ
3: ်။
2: ဗိဓာဆိုတော့ကိုယ်ကဘုရမကြာပန်းကနေဘုရမကြာပန်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှမ်းရတော့လေ အဲဒီတရားတွေကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့နဲ့ပြုတ်ကြနေပါလားဟုတ်ကွာအဘောသင်္နာအိဋ္ဌံဆိုရတဲ့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်နေပါလားဆိုဒီကရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြက်မြင်ဖြစ်တဲ့မုံဖြစ်တဲ့ဆုံးတာပေါ့အဲဒီရင်တရားတွေကတော့ဗန္ဒီလေးကတော့ကြရရနဖြစ်တရားဓမ္မတို့အလှကိုဖြစ်ပြတာဟုတ်လားနောက်သူစိတ်ကိုတော့လိုက်

ဉာဏ်ဖြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှုဒိဋ္ဌိများများနဲ့ဉာဏ်သိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တဏှုပဒနာရှုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမှတ်မိပါပြီမှတ်မိတော့ဘုန်းကြီးကမနေ့ကစိတ်တဏှုပဒနာခေါ်လိုက်တာလေယနေ့ကဝေဒနာဥပဒနာခေါ်လိုက်မယ်ဆိုတော့သိကြပါလားအဲဒါဖြင့်ဘုရားဓမ္မရောဒီကန္နနာပါးကြီးထဲမှာဝေဒနာပါပါရဲ့လားလို့မေးမနေ့ဖြေကြပါဘာသာရင်ဝေဒနာပါတော့ကျန်တာလေးကုန်ဖြစ်ပါလေဝေဒနာကခန္ဓာထဲမှာသုံးမျိုးပေါ်နေတယ်လို့ဘုရားဓမ္မကြီးမှတ်လိုက်တော့နော်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာနော်ဝေဒနာပဲမျိုးရှိပါလေအဲခန္ဓာထဲမှာမျက်စိနာနာကောင်းမျက်စိနာနာကောင်းဖလျာမှာဥပ္ပခဝေဒနာပေါ်ဒီမှာပေါ်တဲ့တရားဟူကြီးဥပ္ပခာကြီးမှာမျက်စိနာနာကောင်းနေရာမှာဟုတ်ပြီတကောလုံးကြတော့အချို့ကနာတယ်အချို့ကခန္ဓာရဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခဝေဒနာနဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်တယ်ပြန်မေးလိုက်တယ်မျက်စိနာနာကောင်းနေရာမှာတော့ဒါပါပဲဘယ်စိတ်လာလာကြာဝေဒနာနဲ့တွဲလာပြီးဖြစ်နေတော့ကြောင့်ဥပ္ပခာကြီးဥက္ကမမှတ်လိုက်တာကိုယ်ပေါ်မှာကြတယ်ခင်ဗျာဒါကတည်းကနေကောင်းတယ်လေလေးတိုက်တဲ့အခါအေးကြောလေးမှလင်းညင်းလက်ခံနေရတာချမ်းသာလိုက်တာဆိုတော့ကိုယ်ပေါ်မှာဒုက္ခပေါ်တကယ်ရင်ရှင်လေးတွေပါရရကဲအသားတွေကောနေပြီဒီကနေပြီကြမ်းနေပြီဒီကဒုက္ခတွေကောကိုယ်ပေါ်ပေါ်ပေါ်ကိုယ်ပေါ်ခြေောက်တွေပါလေအခုလုံးပေါ်ဗျာအဲ့တော့ပေါ်ရကိုပြီးတော့ဟောအခုဆရာဘုန်းကြီးပြောနေတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့သေရသိင်းချင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာသေလိမ့်မယ်ဆိုတော့သင်္ကြန်သိအောင်လို့ပေါ်ရာတွေပြောနေတယ်မှန်ပါဘူးခုနေစားကနေရာတိုင်းမှာအိစ္ဆာတယ်ဒီနဲ့ပေါ်ရာမှာအိစ္ဆာဘူးဗျမှန်ပါဘူးရှင်းမလားအဲ့ဒါကမျက်စိနာနာကောင်းနေရာမှာဘာဝေဒနာပေါ်အဲ့မျက်စိလည်းမြင်နေတဲ့စိတ်မြင်တာဥပ္ပကဝေဒနာနဲ့ပြည့်ပြီးပြည့်တာပဲသူ့ကအိစ္ဆာရှိနားရကြားရစိတ်ကပေါ်လာတိုင်းပေါ်လာတိုင်းဘာဝေဒနာအင်းလားဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်ဘာအိစ္ဆာနဲ့လဲရှိနေဒါလေးကနေကဥပ္ပောပြီးပြည့်သွားတာနေကပေါ်ပြီးပြည့်သွားတာနေကဆရာဥပ္ပကဝေနိုင်အနေကြရဲ့ပေါ်လာခိုင်းလိုက်ရင်ကိုယ်ပေါ်မှာတော့ချမ်းသာခြင်းရဲ့နှမျိုးလာချမ်းသာလာလဲဝေဒနာမှုဖြစ်တယ်ပဲရှိခြင်းရလာလဲဖြစ်ပဲဝိနည်းမှာကတခါတည်းကြရတယ်ဒကာတော်ကဝိနည်းရောက်သွားပြီနော်ပြပတ်ကကုန်သွားတယ်မျက်စိနာနာကောင်းလျှာကိုယ်ဆိုတော့မကုန်နိုင်ဘူးအကုန်သွားတော့အပြင်းမနေနဲ့လဲအဲ့ဒီကဓမ္မလေးဝန်ပါတဲ့စိတ်ကလေးများတော့မလားဘူး။နည်းတော့ကောင်းလာတာလေးမှလား။တခါကြီးကျတာရင်းနေမြန်သားနဲ့မိဆိုလို့အလိုမကျတာလေးရောမရှိဘူးလေ။အဲ့ဒါလေးကကောင်းလာတာဝေနာလို့မှတ်လိုက်။ဝန်တိုင်းကောင်းလာတာဝေနာသဘောကျတယ်။ဝန်နဲ့တခါကြီးကျတို့သားရဲ့ဒီနေ့လေးရှောက်ပြီးတွေးရတာဝန်ကဝန်နဲ့กินတဲ့အခါလည်းရှိပါသေးတယ်။ဝန္တာဝန်နဲ့ခင်းတဲ့ခါလေးရှိပါသေးတယ်။ဒါကကိမီရောင်းနေမျိုးပဲ။တရားပါလို့ရှိရင်ဒီမျိုးတရားပါလို့ဝါသနာဖြစ်သူတို့ကတော့မတွေ့နိုင်ဘူးကမ္မတရားထားရမှာပဲ။ဆိုတဲ့ခါလေးများတော့မလာဘူးလား။အဲ့ဒီခါကျတော့ဝန်နဲ့ပါဝေဒနာပါလေ။ဒါပြန်ဝန်နဲ့ကျတော့ဘောင်းနဲ့ကဘောင်းနဲ့ကဥပ္ပခါ၃မျိုးနဲ့ပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်။ဝန်နဲ့ပါလား။ဘောင်းနဲ့ကဝေဒနာဒါပဲအဲ့ဒါကိုယ်ဟာကိုပေါ်တာအပြည့်ဆုံးဒါဖြင့်ဒကာရမတို့ခုရှိရမယ်နေရာတွေမျက်စိနာနာကောင်းလျာဆိုတဲ့လေးနေရာ2မျိုးကိုယ်ဟာမှာဒုက္ခ2မျိုးဒုက္ခ2မျိုးနှစ်နေရာပေါ့ဗျာဝိနည်းမှာ3မျိုးအဲ့ဒါဒကာရမတွေကမဂ်ငါးပါးနဲ့လိုက်ပါမဂ်ငါးပါးနဲ့ဘာလို့ပါလက်ရနော်မျက်လုံးပေါ်ရင်လုံးလိုက်ရနော်နာဘွယ်နှကောင်းဘွယ်လေယာဘွယ်ကိုယ်မှာဒုက္ခဘွယ်ဒုက္ခရှိပဲလေဒုက္ခဘွယ်ဝိနည်းမှာဝန်ပါလာရေးပေါ်လိုက်ငဝန်ပါလဲဒီဉာဏ်လေးကလိုက်ပြီးရှုပေးအဲ့တော့ယံကိရှိဝေရိတတမပဗ္ဗံတံဒုက္ခသမိတိအကုဒုက္ခသစ္စာရပဲလို့မှတ်လိုက်ဖြစ်ပြဟုံးပြီးပါဆိုကြအဲ့တော့ဒဂါရမတွေကဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေဥပ္ပဒါတွေရှုမနေနဲ့တော့ဩဝါမျိုးလုံးနဲ့ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးဖြစ်ချင်းကဒုက္ခသစ္စာပဲသဘောကျလို့ဥပ္ပဒါဝေနာတွေလိုက်နေနေတော့အဲနားလည်းပေါ်လာလေးရလဲအဲနှာခေါင်းလည်းပေါ်လာလေးရလဲအဲလျှောက်ပေါ်လာလေးရကို
ိုးဘောဟာဘောဟာလေးရဝင်နေဘောဟာလေးတွေကအဲအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုလို့ချင်းဖြင့်ဒါဓမ္မနုပါဒနာလေးအကုန်ဝင်သွားတာဘယ်လဲဝင်သွားပါလဲအေးဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကလည်းဘုန်းကြီးကပြောတတ်လို့ပြောတဲ့အိဗယ်လို့မြည်ပါနဲ့တဲ့သမာဓိတော်သံဃာနာတော်ဘိတကောဗုဒ္ဓသာသာဝကောဝေဒနာသဗ္ဗာနာတိဝေဒနာကိုသိရမယ်ဆိုတော့ဝေဒနာသိရမှာလားဆိုတော့တကယ်ဆရာကဝေဒနာမသိပါနဲ့ကွာဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာဗ္ဗာနာတိဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်လုပ်ရှင်းလားဘယ်လိုသိအောင်လုပ်ရမလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြတ်တာဘာသစ္စာအဲမျိုးလုံးကဖြစ်ပြီးပြတ်တာဒုက္ခသစ္စာငါဖြစ်ပြတ်တာဝိနည်းဖြစ်ပြတ်တာလေအဲ့ဒါဩဒါပြအကုန်ဒုက္ခသစ္စာသိပြီပါလားလို့ဒီကနေ့သိပြီပါဘုရားကဒုက္ခသစ္စာသိတာကရှေးကချုပ်ပြတ်တာကသိတာကဟက်ကသစ္စာဆိုတော့အော်ဒီမှာတေကျင်းများပါလားဥပဒနာမဲ့ဟာတေကျင်းများပါလားဆိုတော့ပေါ်လာဘယ်လိုကျင်းများလို့ဆိုတော့ဒကာရမကြီးရှင်းအောင်ပြောလိုက်ပါမယ်ဒုက္ခဒုက္ခဥပဒ္ဒါနော်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိလို့ရှင်းဒုက္ခဝေဒနာသိစရာတဏှာလာပါလေတဏှာကြီးစရာအော်ဒါမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာဥပါဒံကံစရာတိသရမရဏဆိုတာကုန်လာပြီလားဒါတော့ဒကာရမလေးအဲ့ဒီကနာဖြတ်ရအောင်လို့ဒီကနေ့မဲ့ပင်၅ပါးနဲ့ဥက္ကမောင်တို့ကရှုပေးဖို့ပြန်ဒနာဥပါဒံခံလာခဲ့ရဟောဒုက္ခဝေဒနာရှုလိုက်တဲ့အတွက်ဒနာပေးတယ်ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခသစ္စာကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကဲတခါတည်းကြတော့ဥက္ကမောင်တို့သာနာမှာဒုက္ခဝေဒနာလင်းပါဘူးလားသာနာကိုယ်ရဲ့ဖြစ်တာမသိဘဲနေမှာဆိုလို့ဘုန်းကြီးကကျင်းမြင်လာရပါဘူးကြားရလေအဲနန္ဒာလေးကစားရလေးကအဲဘုန်းနဲ့မှာကြားရတဲ့နေ့နေ့တော့ပြည်ကြီးလေးကမ္မတရားပဲလို့ထားတာအဲ့ဒါလေးတွေလာတိုင်းလာတိုင်းကိုလည်းမသိလို့ရှိရင်ဥပ္ပခဝေနာမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥပ္ပမမှတ်လိုက်မသိတဲ့ကဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်နေတာတင်္ခါရဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်တင်္ခါရလာတော့မလာဘူးလားဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်တင်္ခါရဒါဥပ္ပခဝေနာမသိလိုက်ဘူးဗျာတန်ရာကြီးချက်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဥပ္ပခဝေနာဟုနေရာတွေကိုဆရာဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်ဆိုဒီ၅ပါးနဲ့ဉာဏ်လုံးလာလို့ဖြစ်တဲ့ရှုဒုက္ခသစ္စာပဲနားပေါ်ပေါ်လာတဲ့နှာခေါင်းပေါ်လာတဲ့ဝေယမှာပေါ်လာတဲ့အဲနဲ့ဝိနည်းမှာကမ္မတရားထားတာလေးတွေကိုသင်ဖြစ်ပြီးတော့ဗာဒိစ္စာတွေပဲအဲ့လိုရှုလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာဒီကဖြစ်ပြဲဥပ္ပခကဖြစ်ပြဲရှုတယ်ကမဖြစ်တော့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာတခါလာအကုန်ချုပ်မချုပ်ဘူးလားဒါပြန်ပထမအလုံးကလောကချုပ်တယ်ဒုတိယဒေါသချုပ်တတိယမောဟချုပ်ဘာကြဒါပြန်လောဘဒေါသမောဟချုပ်တဲ့တရားဟူတွေ့ရပြန်နိဗ္ဗာန်ပေါက်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေရှင်းကြပါပြီမရှင်းဘူးလားသူ့ဉာဏ်နဲ့သူပေါ်လာတော့သိလားအဲ့တော့ပေါ်ရာကိုခင်ဗျားတို့ကပထမအာနာပါနာလေးလုပ်ဖို့ပြောရှူလိုက်ဆိုင်လိုက်ရှူလိုက်ဆိုင်လိုက်နောက်ကျတော့ဝေဒနာတွေကခွင့်ကနာကြရလို့ရှိရင်လည်းအန္တရာလေးရဖြစ်ပြ။နှကောင်းအနန္ဒင်းနာရခြင်းနန္ဒစိတ်ကိနန္ဒဝေနာလေးပါဆိုရ။တရားကိုတန်လို့လေကိုမျိုးလေးတလိကေးပါလေနဲ့ငန်းကလေးလိုပါလို့ရှိရင်လည်းပါလို့။ဖြစ်ပြရှိရနိုင်မယ်ဆိုတာသိကြရတာ။ကိုင်းကိုကိုရလာရင်တော့ဖြစ်ပြ။ဘုရားကကောင်းညာလား။ဖြစ်ပြရှိရနိုင်မယ်ဝိနည်းကနေဒီတရားလေးရှိလို့ဘူးကမှတော်တော်ဝန်တာရသေးတယ်ဆိုတော့ဝန်တာလေးမင်းကံမင်းတခါတည်းဖြစ်တဲ့ရှိပြပါတရားရှိရတာဘာမှမပြေလေဘူးခဲ့တယ်အဲ့ခဲ့တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ရှိဘူးတမကြတရားရှိရတာဘာမှမပြေလေဘူးလို့စိတ်ပြက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ပြက်တာလေးကခင်ဗျားတို့အရှုခံလာတာပြက်တာလေးကဘာသာလေးအဲ့ဒီအရှုခံလာတာလေးကိုဟောပြက်တာလေးကဒေါနလာဝေဒသူလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့နောက်ကနေမှန်းနေလိုက်တယ်တဘာကြအဲ့ဒီလိုရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခံရပေါ်ဒီလိုလုံးမှာဝေဒနာခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတော့ဒီလိုဖြစ်ပြစ်ပြီဖြစ်သူကနေဒီလမ်းကတွေ့လိုက်တာဥက္ကမောဒီလိုဖြစ်ပြစ်ပြီတွေ့လာအဲ့ဒီအဲ့ဒီဖြစ်ပြစ်ဒီမြန်လာပြီဒီကာလဒကာရမလေးဒီဖြစ်ပြစ်ဒီမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာမလာပဲဘူးလားအဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာပိုင်မနေနေသိလိုက်တာအဲ့ဒါကြီးသစ္စာဉာဏ်လို့တခါလဲမှတ်လိုက်တယ်
ဒုက္ခတစ္စာပြင်းပြင်းပြလိုက်တာဘာလို့ကြသစ္စာဉာဏ်ဆိုတာသိကြကြအဲ့ဒီသစ္စာဉာဏ်ရရဲ့လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒဂရမတို့မကေနာဝနဲ့ကြိုက်ပါပြီနောက်ကြတော့ဒဂရမတွေဒီသစ္စာဉာဏ်တွေမရဖဲနဲ့ကိစ္စဉာဏ်ကိုတည့်ရတယ်ပြီးတော့မှကတဉာဏ်တည့်လို့ရှိရင်ကိစ္စပြီးပါလိမ့်မယ်ယနေ့ကနိုင်ရှိသွားပြီမျက်မှောက်ခေါ်ကြတယ်

0: သင်္ခါရကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်တယ်နော်သူပြုစုပြုထောင်လိုက်တဲ့ဒီသင်္ခါရကံဒီကသူမျိုးလင်းတောင့်တနေတဲ့ဘဝတခုကိုရရှိနိုင်မရရှိနိုင်ကိုဗုဒ္ဓမောတ္တမြတ်စွာဘုရားကနန္ဒရန္တဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်လမ်းမျှော်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူရဲ့စုတုံးပန်းထွားမှုတွေပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကမြင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့အတွက်လည်းကဘာတသိန်းကြာညောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဂေါရမအမိရှိသောဖျားပွင့်မယ်ထိုဂေါရမဖျားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာလင်းရဘေကုဏီမအပေါင်းတို့တွင်လဝဲရန်တကောအဋ္ဌိပအရာ၌တကောအကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ဣတိတဲ့ဘွယ်တုကိုဆင်းရဲနိုင်တဲ့ဥပလုံအမိရှိတဲ့ဘေကုဏီမဖြစ်လိမ့်မယ်စသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဗျာဒီစကားပြောကြပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာသူ့ရဲ့အဝိဇ္ဇာတနာဥပါဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းဒီလိုဘိက္ခုနီမှာဘဝကိုလှမ်းပြီးပြတ်တက်မဲ့နေတဲ့သဘောတည်းကတိတ်အာကောင်းမနေဘူးလားအာကောင်းတယ်အဲဒီလိုအာကောင်းတဲ့အတွက်ဃောရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်မှာတဦးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူဘယ်တော့အထိတန်တာကြီးမှာကြိုးပမ်းခဲ့ရတယ်လဲအဲဒီကြိုးပမ်းရပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သီရိအဘရံမှာဟောထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဥဒ္ဒလို့ဒီအဘရံပါဠိတော်တွေကိုဝင်နောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကဒီတကောအဋ္ဌိပအရာမှာဤတဲ့ဘွယ်သူကိုဆင်းရဲနိုင်တဲ့အမျိုးတော်သမီးသာဖြစ်သည်မဟုတ်ဘူး။နောက်ဆုံးဥပ္ပလောထေရီမဘွားရောက်ရှိတဲ့အချိန်ကမှပရိသမီးတဲ့ဉာဏ်၄ပါးကိုပါသူကတဘာတိရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီပရိသမီးတဲ့ဉာဏ်၄ပါးကိုရရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာပြည့်စုံရမယ့်အင်္ဂါရတ္တိ၅ချက်ရှိ။အဲ့ဒီအင်္ဂါရ၅ချက်ထဲမှာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတိတ်သံသရာကြီးမှပြည့်စုံပြည့်ထောင်ရမယ့်အင်္ဂါရတစ်ခုကတော့ဗာလဲလို့မေးတော့ပုဗ္ဗယောဂဖြစ်ပါတယ်။ဘာကိုပုဗ္ဗယောဂခေါ်တယ်လို့မေးတော့ဥပ္ပယောဂောနာမပုပ္ပဗုဒ္ဓနာသာသနေကတပစ္စကတိကဘဝိနယာဝအနုလောမကုတ္တရဘုသမိပန္တာဝဝိပဒနာအနုယောဂောဥပ္ပယောဂပုပ္ပယောဂဆိုတာတခြားဟာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွင်မှာကတပစ္စကတိကဝတ်တွေကိုဆောင်းရကတပစ္စကတိကဝတ်ဆိုတာကတော့ဆောင်းငန်းသွားရင်လည်းကမ္မထာနဲ့သွားတယ်ဆောင်းငန်းရွာမှပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှလည်းကမ္မထာနဲ့ပဲပြန်တယ်အဲ့ဒီလိုအသွာအပြန်ကမ္မထာနေကိုဆောင်းတာကိုကရပစ္စကတိကဝတ်ကိုဖြစ်ကျင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်။ဆောင်းငန်သွားတော့ပြန်လို့မှတော့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းတာတော့မဟုတ်ဘူး။ကြောင်းမှလည်းနှလုံးသွင်းတယ်တော့တော့ဒါကဆောင်းငန်သွားရင်ပြန်ရင်လည်းနှလုံးသွင်းပါတယ်ဆိုတာကိုသင်ချအောင်ပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုပါနော်။ဒါတော့မိမိကတမထာဘိုင်းမှာရှိလို့ချင်းလဲတမထာကမ္မထာနှလုံးသွင်းပြီးတော့သွားရတယ်။ဝိပဿနာဘိုင်းမှာရောက်ခဲ့ရင်လည်းဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထာနေစီးပြန်ပြီးတော့သွားရတယ်။ခုဒီနေရာမှာပရိသမီရာညာကိုရရှိနေတဲ့သရောကောင်းညာရှင်းရှင်းပြရရှင်းလို့ရသာသနာတော်အတွက်မှဘလောက်အထိသရောကအထုတ်ခရရတယ်လို့မေးတော့မမတဝိပဿနာကြည့်စဉ်တွေကိုအထုတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာမဲ့ညာရဲ့အနိဘအနုလောမညာရဲ့အနိဘဖြစ်တဲ့ဂောရတဘုညာရဲ့အနိဘဖြစ်တဲ့အနုလောမအမိရနေတဲ့အထွတ်ထိပ်တော်ရောက်နေတဲ့သင်္ခါရုပ္ပကညာတိုင်အောင်အထုတ်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဒီအကြောင်းတစ်ခုပါဒါတော့လူတို့တက်တန်းအဖြစ်အနှစ်တသိန်းတန်းအနှစ်တသိန်းတန်းမှာလူဖြစ်ပြီးတော့အတိအလိမ်မှညာပညာရှိနေတဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးတို့ကဘုရားရှင်ရဲ့သန္တာတော်နဲ့အနှစ်တသိန်းတိုင်တိုင်တွေ့ရှိနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအခွင့်ကောင်းကြီးကိုတော့သူကရအောင်ယူမှာပါနော်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။သူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ဘွယ်တို့ကြီးကအလွန်အစင်တန်းမြင်မနေတဲ့ဘွယ်တို့ကြီးအလွန်တန်ဖိုးရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမိမိတို့ကအလွန်ရှိခဲ့တယ်ဆိုရင်ထို့အလွန်ရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့တန်ဖိုးကိုတော့မိမိတို့ကပြေဝဲတတ်ဖို့မလိုဘူးလား။လိုရတယ်နော်။အလားတူပဲဦးဇင်းတို့အလွန်တန်ဖိုးရှိနေတဲ့ဒီဘွယ်တို့ကြီးတခုကိုပြေဝရမယ်အရေးကြီးနေတဲ့အရာဝတ္ထုတခုကတော့ဒီပုဗ္ဗယောဂဖြစ်ပါတယ်။သင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်ဝိပဿနာဉာဏ်တွေကိုမိမိတို့ကသနစ်တကျကြည်ညာကြွကိုပွားများအထောက်ထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတို့ကထိုဗုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းထဲကရုပ်ဒိဏ္ဍတွေကိုဟောတိုင်းမှာစွာသိတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟောတိုင်းမှာစွာသိတယ်။အကြောင်းတရားနေတဲ့ဘက်ဒီဥဏ္ဏတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောဒီကိုဟိုတိုင်းမှတ်စွာသိတယ်။ဒီလိုအသိလေးမှဉာဏ်ပညာဒီနဲ့ဆံရံပြီးတော့သူကကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူကံဒီအလွန်အစင်တန်းမြင်မနေတဲ့ကံဒီလို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်တယ်။ဒီနေ့တရားကြီးဒီမှာကြီးတွေလည်းဘာလို့ဆက်လဲ။တရားနာတယ်ဆိုရင်လည်းကံဒီထူထောင်နေတာပါနော်။အဲ့ဒီထူထောင်နေတဲ့ကံမှာမိမိတို့ကအထက်တန်းကြနေတဲ့ယုတ်ဒီဏ္ဍီကိုဟိုတိုင်းမှတ်စွာသိတဲ့အသိဉာဏ်။အကြောင်းတရားကျိုးတရားတွေကိုဟိုတိုင်းမှတ်စွာသိတဲ့အသိဉာဏ်။အကြောင်းတရားအနေနဲ့ကဒီဥဏ္ဏတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟိုတိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့အသိဉာဏ်ဒီအသိဉာဏ်တွေသာတည်ရှိပြီးတော့ဒီကံဒီကိုသာပြုစုပြောထောင်ပါဒီအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံနဲ့အသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကံဒီနှစ်ခုတူညီမှုအကျိုးရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်နော်အသိအလိမ်မှာဉာဏ်ပညာတွေကအစင်တည်းမြင့်လို့ရှိရင်အကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာအလွန်အစင်တည်းမြင့်တဲ့အကျိုးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်အသိအလိမ်မှာဉာဏ်ပညာတွေကထုံထိုင်းနေတယ်တော့မရှိဘူးအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာတူညီမှုရှိနိုင်မလား မရှိနိုင်ဘူးနော်ဂုတိဥပ္ပလောထေရီမှကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းသူကယုတ်တိဏ္ဏီဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့ဒီအတိညာအကြောင်းအကျိုးတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့အတိညာအကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီယုတ်နန္တို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့အတိညာဒီအတိညာနဲ့သုတ္တန်ကဘာတည်ရှိနေလဲဒီအတိညာနေသည်အလုံးအစင်တမြင်မနေတဲ့အတိညာလို့ခွန်ကြီးတို့သာသနာတော်ဘက်ကတော့အတိမှပြုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီကကြီးတွေနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာအိမ်မှာကလတ်ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေနဲ့တိကျောက်ထားတယ်။အဲ့ဒီအမုံလေးတွေဒီနေ့အတွန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရမနုမျိုးတဲ့အလွန်အလွန်သိငယ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်နော်။အစာဖုံးများစွာသိငယ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဲ့လိုသိငယ်နေတဲ့အမုံလေးတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ဖြစ်ခြင်းပြတ်သွားတယ်။မဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးနောက်လည်းမရှိဘူး။ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ဖြစ်ခြင်းပြတ်တဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေတမုံတမုံမှာပထဝီအဘောတိသောဝါယောအစဉ်အနရတဩဇာဇတိဖြင့်သဘောတရားလေးတွေ၈ခုရှိတယ်၉ခုရှိတယ်စသဖြင့်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ချက်စိတ်ပြပြီးခေါ်သွားတယ်။အဲဒီလိုဟောကြားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့လူလောကမှာဘယ်နှဦးများပေါ်ဘူးတည်းလဲ။မပေါ်ဘူးသေးဘူးနော်။အကယ်၍မြတ်စွာဘုရားကဒီအသိဉာဏ်တွေကိုရအောင်နိလန်းပေးတယ်။အဲဒီလိုနိလန်းနေတဲ့အချိန်လိုက်လို့ဒီအသိတုဉာဏ်တွေရရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအသိဉာဏ်တွေဟာအလွန်အစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်တယ်။တခါနန္တရားကြီးဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပုံစံအတိုင်းဟောသွားတဲ့နန္တရားလောကမှာမရှိသေးပါဘူးနော်ဤတဲ့ပုံပြီးအရှင်းမြင်တာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီယုတ်တရားဒီနန္တရားကြီးဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရတယ်လဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားသတိကြခွင့်ကြားသိပြပြီးဟောတယ်ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ကြင့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြတ်အထုအမဲဆိုတဲ့ကြင့်စဉ်တွေကိုလည်းအဋ္ဌကြာဟောတယ်ဟုတ်တယ်ဒီကြည့်စဉ်အတိုင်းကြင်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြတ်အထုတော်မူသည့်အတွက်ဒီရောက်ဒီနန္ဒီအကြောင်းဒီအကြောင်းကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွတ်ထွင်းသိနေတဲ့တရားကောင်းတွေလည်းများစွာပေါ်လာဒီလိုဆိုရင်ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွတ်ထွင်းသိနေတဲ့ဒီအသိဉာဏ်မျိုးဟာလည်းလောကမှာအလွန်အစင်တန်းမြင်မှနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားနောက်တစ်ချက်တည်းဒီအကြောင်းတရားဒီအကြောင်းတရားဒီရောက်ဒီနန္အလုံးသည်ဖြစ်ပြီးပြနေတဲ့အနိစ္စတရားပဲဖြစ်ခြင်းပြင်းခြင်းဖြင့်အနိစ္စကံတရားတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပဲမပြည့်စုံပဲအကျေခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီလေအတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေပဲလို့ဒီအသိဉာဏ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့ဟောကြားပြတာပြပါလေဟောကြားပြတာတော်မူသည့်အတိုင်းကြည့်စဉ်တွေကိုလည်းသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းမနည်းလားအဖြစ်သိအောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကြည့်စဉ်တွေကိုလည်းသတိကြဟောကြားပေးတယ်ဟောကြားပေးတဲ့ဒီကြည့်စဉ်တွေအတိုင်းကြည့်ကြကြုတ်ကိုပေါများအထုတ်တဲ့အတွက်အတိတို့ဉာဏ်တို့ကိုဒီအသိဉာဏ်တွေကိုရရှိသွားတဲ့တော်ကောင်းတွေလည်းမြတ်စွာရှိကြပါတယ်အဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဤဟာလဲအလွန်အစင်တန်းမြင်မှနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်နော်ဒါဥစ္စေတို့ဘုရားတဆူသာဟောနိုင်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသတာဝကတိသာပြည့်နေတဲ့အသိဉာဏ်ပဲဒီလောက်တင်ရတာသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဥစ္စေတို့ဘုရားရှင်ကတရားဟောရင်ဆုံးအောင်ဟောပါတယ်နော်ဒီယုတ်ဒီနာဒီအကြောင်းဒီအကျိုးဒီအနိစ္စတရားဒီဒုက္ခတရားဒီအနတ္တတရားတို့ရဲ့အကုန်လုံးရဖြစ်တဲ့အဋ္ဌင်္ဂတရအငိမ့်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းသင်ချာရှိပါတယ်ဒီနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်အောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းပရိနာအဖြစ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့မဂ္ဂင်ရှင်ပါကြည့်စဉ်တရားတွေကိုလည်းသတိကြံချမှတ်ပြီးဟောတော့ပြီဟောတော်တဲ့အတိုင်းလေဒီမဂ္ဂင်ခြေပါအကျင့်ကြတရားတွေကိုသတိကြကြည့်ကြံကြုတ်ကိုပေါ်မြတ်အထုတော်မူသည့်အတွက်ထိုအတ္တင်္ဂတဒုက္ခတို့ရဲ့ချုပ်ငြိယာဖြစ်တဲ့အတ္တင်္ဂတအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့မျက်မှောက်ပြုတ်သွားတဲ့အရိယာသရောကောင်းတွေလည်းများစွာပဲပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ဟာလည်းအလွန်အစင်တမြင်မှနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်တယ်။ဒီနေ့မဲဒီလူလောကမှာဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါတစ်စုံတစ်ယောက်မှမဟောကြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီအလွန်အစင်တဲ့မြင်မှနေတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုထူထောင်ထားတဲ့သရကောတို့ကသန္တရာခီးတစ်ချောင်းမှာအကင်ရွံ့မဆုံးသေးလို့ကြီးနေခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ဒီတတ္တဝါဟာအလွန်အစင်တဲ့မြင်မှနေတဲ့အသိလေးမှဉာဏ်ပညာရှိနေတဲ့သရဝတ္တုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်သန္တရာခီးကြီးနေတဲ့အချိန်ခါမှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သရဝဖြစ်ရတာနဲ့အသိအလေးမှဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့သရဝတ္တုဖြစ်ရတာဘယ်ရင်ကပို့ပြီးတော့အစင်အတမ်းမြင်မှမလဲဒါကြတော့ဒကာကြီးတွေစဉ်းစားကြနော်ဒီနေ့ဟာပကြီးကကြက်ရေးနေတဲ့အချိန်ခုအချိန်ကပကြီးကကြက်ရေးဆွဲခွင့်ရနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။မိမိတို့ကကြောင်းကြောင်းချင်းချင်းလေးလေးမာမာနဲ့ရေးဆွဲလိုက်ရင်နောက်အနာဂတ်မှာအလွန်အစင်တဲ့မြင်ပါနေတဲ့လှပတင့်တဲ့ပကြီးကကြက်တစ်ခုပေါ်လာမှာပဲ။မကြွမကျင်မလေးမာပဲနဲ့ရေးကျင်လို့ရေးချလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်အကြီးတန်းအယုံဆုံးနေတဲ့ပကြီးကကြက်တွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလား။ပေါ်လာနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီဥပ္ပလောမဖြစ်ပြီးအလုံးအမျိုးသားသမီးလေးကတော့ကြောင်းကြောင်းချင်းချင်းနဲ့သူကပကြီးကကြက်တစ်ခုကိုတော့တအားတည်းရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူရဲ့တဏ္ဍာမှာဒီအရိနေဘဝတုကိုဆင်းမြန်းနိုင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုသူကမျောလင့်တောက်တာပြီးဒီဘဝကိုတွေ့တက်တက်မဲ့နေတဲ့တဏ္ဍာကအလွန်အကောင့်နေတယ်။အကောင့်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်သန္တရာကြီးမှသူပဲလို့ကျင်နေခဲ့ရတယ်လေ။သူလည်းကျင်နေခဲ့ရပုံအပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ ပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နေ့ဆိုကြဆိုနော်မြတ်စွာဘုရားတန်ခြင်းကပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ရန်အတွက်ခွင့်ပြုမယ်အကြောင်းခွင့်ပြုပါမိအကြောင်းလျှောက်ထားတရားရှင်ကလည်းမိမိအချိန်ခါကာလကိုမိမိပဲသိပါတယ်ဒီလောက်ပဲအမေ့ရှိပါတယ်သို့တော့သရဝရီအလုံးသားတွေပြင့်သွားအောင်ဒီရှင်သမီးတကုတ်ပြရိဟာများပြပြီးတော့တရားဟောသွားပြီးတော့လို့တိုက်တွန်းနော်တိုက်တွန်းချက်အတိုင်းတကုတ်ပြရိဟာမျိုးမျိုးတွေပြပြီးတော့သူတရားဟောပါတယ်အဲဒီဟောလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ဟောထားတယ်နော်သူ့ရဲ့ရှင်းပြထောင်းအောင်မေးွယ်အတိတ်ဇာလန်းလေးတွေပါနော်ဘယ်လိုဟောထားလဲဝရိမာနာဇိနေအကဏ္ဍသင်္ကမန္တေနိဒတိတံအနိင်္ဂရံဘုံမရှင်းတုံရှားထားယမဟာမုနိမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားပုရိမာနာဇိနေကတာရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ဤတန်တိကိဋ္ဌံတော်မှောက်၌ဤရှင်တော်မြတ်ဘုရားနှင့်သင်္ကမံပေါင်းစုံရာခြင်းကိုနိဒာတိတံညွန်ဖို့ပြတာဆောဆုံးမှအခက်အခက်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားတုံ့ရှာထာယအရှင်ဖျားဤတပိညတအညာရဖို့ရန်လုံးဟာမေရှံဖျားတပိတော်မှသည်ဘဟုံများပြလာစွာသောအဓိကာရအဓိကာရအမိယတိကောင်းမှုသောသူကိုအာဂတိဖြစ်ခြင်းစုပုခဲ့ပါပြီမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်းရှင်းဖျားရှင်တို့ပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်ထိုဖျားရှင်တော်တို့ရဲ့ဌာနမောက်မှာအရှင်ဘုရားနှင့်ပေါင်းစုံဖို့ရန်အတွက်ရည်ညွှန်းပြီးတော့တပိတော်မှလည်းလျှောက်ထားတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်ဆုတောင်းပန်ထွက်ခဲ့ပါတယ်အရှင်ဘုရားသဗ္ဗညတဉာဏ်ရရှိဖို့ရန်အတွက်တပည့်တော်မှသည်အဓိကာရခေါ်တဲ့တကယ်အထီးကရာကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးတွေကိုပြုခဲ့များစွာပဲပြုခဲ့ဖို့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်ဘာရင်ပြုခဲ့ဖို့တည်းဆိုတာလေးကိုသူကဥပမာလေးနည်းနည်းထုတ်ပြတယ်နော်ညမယပုရိတာကာမကုသလံတရမေမုနိသဝထာယမဟာမုနိပုံညာဥပါစိတမယမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားမယားဖျားတပိတော်မှသည်ယကုသလံကမ္မအကျင့်ကောင်းဖို့ကုသိုလ်ကံကိုပုရိတံဖြစ်ခြင်းစီဘူးအပ်ခဲ့ပါပြီ။မေဖျားတပိတော်မှဤယကုသလံကမ္မထိုကောင်းဖို့ကုသိုလ်ကံကိုတွန်ရှင်တော်များဖျားသည်တရအမှန်ရတော်မူပါမြတ်စွာဘုရား။ဤကိုသတိမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရား။မယားဖျားတပိတော်မှသည်တုံ့ရှာထာယအရှင်ဘုရားဤသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့ရန်အလို့ငါဘုံညာကောင်းဖို့ကုသိုလ်ကိုဥပစီတံစီပုရှာမိအခက်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရှိဖို့ရန်အတွက်တပည့်တော်မဟာမြတ်စွာသောကောင်းဖို့ကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ခြင်းစီပုခဲ့အခုပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းဖို့ကုသိုလ်တွေကိုအရှင်ဘုရားအမှတ်ရတော်မူပါနော်သူ့ရဲ့အတွက်ဟုတ်လားမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကဘုရားရှင်ရဲ့ဒီလဝဲရန်အက္ခတာဝကအက္ခတာဝိကအမိယနေတဲ့ဘိက္ခုနီမသမီးတော်သူကတိတ်ဖြစ်ခြင်းတယ်သမီးတော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အရှင်ခံကြတာသမီးတော်တို့ပြုစုရွထောင်ရမယ်ဖြည့်ကျင့်ရမယ်ပါရမီတွေကိုလည်းသူဝိုင်းပြီးမဖြစ်ရဘူးလားဖြစ်တယ်ဘယ်လိုဖြစ်ခဲ့အဲ့ဒီကဘာတတိအတွင်းမှာမြတ်တော်အဖေဥစဉ်တို့ဘုရားရှင်ရဲ့သူကသမီးရဏအဖြစ်များခဲ့ပါတယ်ရှင်ရဟုလကသာယရဏသာယရဏသမီးရဏအဖြစ်နဲ့သန္တရာခီးရင်းလီခဲ့ကြရတယ်နောက်ဆုံးဘုရားရောက်တဲ့အရှင်ခံကြမှာရှင်ရဟုလကတခြားသူကတခြားမွေးဖွားခဲ့ရတယ်။မန္တရာကြီးမှာဘုရားရှင်ရဲ့သာသမီးယရဏအဖြစ်နဲ့သူကပါဝင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်အတွက်ပါရမီတွေသူကဖြစ်ကျင်ခဲ့ရတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်ကျင်တယ်လဲလို့မေးတော့အပပဌာနေဝဇင်တဝဝရယန္တိအနာစရံတဝထာယမဟာဝိရသတ္တံမေဇိဝိဇိဝိတုတ်တမမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားအပပဌာနေမလွန်ကျွတ်တဲ့မလွန်ကျွတ်တဲ့အရာဌာနတို့ကိုဝိသတဝါရှောင်ရှားခဲ့၍အနာစရမကျင့်တဲ့မကျင့်တဲ့ကိုကျင့်တရားကိုဝရယံတိတမြင်ပိပိအတိဖြစ်၍တဝါထာယရှင်တော်မြတ်ဖျားဤသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့ရန်အလို့ငါမေဖျားတပည့်တော်မှသည်ဘုဒ္ဓမအတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဇီဝိတာတက်ကိုပရိသတ်တံဆွလုံးအပ်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားသဗ္ဗညတဉာဏ်ရဖို့ရန်အတွက်ဤဝေတောင်းတာပြီးတော့တပည့်တော်မှရဲ့အတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အသက်ကိုတော်လဲဆွံ့လို့လူတန်းခဲ့ပါတယ်။အဲဒီလိုသန္တရာခိကျင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာမရောက်တဲ့မရောက်ထိုက်တဲ့အရာဌာနတွေကိုလည်းတပည့်တော်မှမရောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်။မလွန်ကျွတ်တဲ့မလွန်ကျွတ်တိုက်တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုလည်းမလွန်ကျွတ်မိအောင်တပည့်တော်မှတမ်းမြှင့်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရား။ အဲ့ဒီအချက်ကလေးကအရင်မကြည့်ဘူးလားနော်သိအရင်ကြည့်တယ်မလွန်ကျွန်းတဲ့တရားကိုလည်းမလွန်ကျူရဘူးမကျင့်တဲ့နဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုလည်းမပြည့်ကျင့်ရဘူးမပြောတဲ့လားမပြောရဘူးမလုပ်တဲ့လားမလုပ်ရဘူးမကြမ်းတဲ့လားမကြမ်းရဘူးဘယ်ကစောင့်စည်းမှုဝစီကစောင့်စည်းမှုမလောကစောင့်စည်းမှုဆိုတာရှိရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဘယ်ကဝစီကမလောကခေါ်တဲ့ကိုကျင့်တိလတွေဖြူစင်နေပါမှဒီလာဒီဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကြက်ချက်စိန်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာလွတ်လပ်တုံ့တာတဲ့အကျိုးကိုကျင့်သည့်အေကံပေးနိုင်တယ်။ဣဇတိဘိခဝေတိသာခောတိလဝတ္တဝတ္တမိနတောတိလတ္တဣဇတိဘိခဝေတိလဝတ္တစိတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတ္တဘိခဝေခြေတယံတို့တိသာခောထုကဲတို့လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်းသောချမ်းသာကိုပေးစွမ်းနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေလည်းပဲသီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဟံဃပြာတိဝဒါမိဟောတော်မူ၏ဒုတိယလတ္တသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောဝဒါမိငါပြာဟောတော်မမူသိခဝေခြေတယံတို့ဝိတုတန္တသီလစင်ကြနေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစေတောပဏိတိစိရတောင်းတာချက်ဟူသမျှသည့်ဣဇ္ဇတိမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပေ၏လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုရရှိသိနိုင်တယ်ဆိုတာကတိလာတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးစေကိုကြိတ်ချက်သိပြုမှရရှိနိုင်တယ်လို့ငါပြဟောပါတယ်တိလာတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြိတ်ချက်သိပြုမှုမရှိပဲတိလာမရှိတဲ့မြေပေါ်မှာဒုတိလပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုကိုကြိတ်ချက်သိပြုခဲ့ရင်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကလိုလန်းတောင့်တနေတဲ့လူနဲ့နေပါသုံးတန်သောချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုပြနိုင်တယ်လို့ငါပြမဟောဘူးဘာကြောင့်လဲသီလစင်ကြနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တောင့်တတဲ့ဟူသမျှဒီမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရတောင့်တတဲ့ဟူသမျှဒီမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တဲ့သဘောမရှိနိုင်ဘူး။နော်။ဒါကြောင့်တရားကြီးတွေဒုက္ခမကြီးတွေမိမိတို့လွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့အကျိုးတရားတခုသင်္ချာဧကံပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်သီလစင်ကြဖို့မလိုဘူးလား။တရားကြီးတွေဒုက္ခမကြီးတွေနေ့စဉ်လိုလိုကောင်းဖို့ကုသိုလ်ပြုနေကြယုံနိုင်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကတိလာတိဟူသောမြေပေါ်မှာအမြဲတမ်းယက်တည်ပြီးကျင့်ကြံဆိုင်ကျိုးနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်။နေ့တိုင်းကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုရဲဆိုရင်နေ့တိုင်းမိမိတို့ကတိလာစင်ကြဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်။အကယ်၍တိလာမစင်ကြတဲ့မြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကျင့်ကြံဆိုင်ကျိုးနိုင်ဒီကံတင်မိမိတို့လွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့အကျိုးကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့သွားအားရှိမလားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဥပ္ပရောထေရီမအလောင်းဖြစ်တဲ့မြေကောင်းသမီးလေးကလည်းဘဝမြတ်စွာဘုရားခင်ကျင်နေတဲ့အချိန်ကမှမလွန်ကျွတ်တဲ့မလွန်ကျန်မလွန်ကျွတ်တိုက်တဲ့မရောက်တဲ့မရောက်တိုက်တဲ့အရာဌာနတွေကိုဘယ်တော့မှမရောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်။မကျင့်တဲ့မကျင့်တတ်တဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေကိုမကျင့်မိအောင်အများရန်ကြိုးစားခဲ့တယ်။မကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်နော်။အဲဒါပြင်းနဲ့လို့သူကအတတ်ကိုယ်တော်လဲအတာဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့စိအတတ်ကိုယ်တော်လဲဆွတ်လို့ပြောရခဲ့တယ်။စိတ်ဥစ္စာစရာတော့ထားတော့နော်။ဘာတဲ့ဥဒီကျက်နဲ့ဒီအတတ်တွေကိုဆွတ်လို့ပြီးပြောရခဲ့ရတယ်လို့မင်းရင်လဲတဝထာယမဟာဝိရသတ္တမေသိဝိဒုဒ္ဓမမဟာဝိရကြည်မာတော်လုံးလာဝရိယရှိတော်မူပါဖြစ်တော်မြတ်စွာဘုရားတဝထာယရှင်တော်မြတ်ဖျားဤတပိညွတ်အញ្ញရဖို့ရအလို့ခမေဖျားတမိတော်မှဤဥဒ္ဓမအတဆုံးအမြဆုံးဖြစ်တဲ့ဇီဝိတာအတ္တကိုပရိစ္ဆာတန်ဆွလွှတ်လှူရန်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားသူတည်းဟုတ်လားမဟုတ်နော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တို့ကညာရရှိအတွက်ဥတည်ပြီးတော့ဒီလိုအလှူဒါနအသက်ကိုလှူဒါန်းခြင်းဆိုတဲ့အလှူဒါနအသာဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့အလှူဒါနတွေကိုတပည့်တော်မှသိကျင်ခဲ့ပါတယ်။အမတန်ကြီးညိုဖို့မကောင်းဘူးလားသိကောင်းတယ်။မိမိအကျိုးအတွက်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နည်းနည်းလေးမှမထားဘူး။ဒီနေ့ဒကာကြီးတွေဒီမကြီးတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီစိတ်ထားလေးတွေရှိတာတော့ရှိပါတယ်။ဒီစိတ်ထားဆိုတာကဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါတွေကိုမိမိတို့တရားတော်မြတ်ဆွမ်းနေနန္ဒမိုးတော်ထအချင်းခံမှလှူဒါန်းကြတယ်။မိမိတို့အကျွတ်အတွက်ဆိုတဲ့ညှော်လင့်ချက်နဲပါလိမ့်မယ်နော်။ဒီဟာတန်ဃာတော်တွေပရိယတ်တိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာကျင့်ကြံကြွကိုပေါ်မြတ်အထုနှိမ်ပါစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားကရှည်ရန်ကပြည့်မနေဘူးလား။ဒီလိုပါ။ဒီစိတ်ထားလေးနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတယ်မိမိအကျွတ်အတွက်နဲ့ညှာမှုဆိုတာသိပြီးတော့ရှိစမ်းမှရှိတာနော်။အလွန်ကောင်းမှုနဲ့စိတ်ထားပါနော်။အဲနောက်တစ်ခုသူပါဆက်တယောက်တည်းလေသတ္တဂောတိသဟာတာနိအာဒတိမမဇိဝိတံပရိသတ္တမေဟောမိတဝထာယမဟာမုနိမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူစေဖြစ်တော်မူပါဖြင့်တော်မြတ်စွာဘုရားတဝထာယအရှင်ဘုရားဤတပ္ပိညုတဉ္ဇဉ်ရဖို့ရအလို့ငှာဓတ္တကောတိသဟာတာနိ တတိထောင်ပေါင်းများစွာသောဘဝတော်ကာလပတ်လုံးဘဝတထောင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝဂရေပေါင်းကိုပဲထောင်ပေါင်းများစွာတဲ့နော်ဘဝဂရေထောင်ပေါင်းများစွာသောကာလတော်ပတ်လုံးမမဖျားတပီတော်ဤជីវិតအတက်ကိုအတာသိဆွလွတ်လွတ်ရန်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားမင်းဖျားတပီတော်မှသည်ပရိသတ်ជីវិតအတက်ကိုပရိသတ်တဆွလွန်လှူဒန်းခဲ့ခြင်းဒီမေဖျားတပီတော်မဤတန်တန်နဲ့ဟောမိဖြစ်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားတပ်ပင်ညတညာရဖို့ရန်အတက်ဤဝေတောင့်တပြီးတော့ဘုရားတပီတော်မသည်ဂရေထောင်ပေါင်းများစွာသောဘောတော်ကလပတ်လုံးဘုရားတပီတော်မရဲ့အတက်ကိုဆွလွန်လှူဒန်းခဲ့ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်သူ့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဟာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်အတက်ကိုတော်ဆွလွန်လှူဒန်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တခြားအရာဝတ္ထုတွေမဲမဲအရာဝတ္ထုတွေကိုလှူဒန်းဖို့ဆိုတာတုတ်တဲ့တောင်းလေးအောင်မလားမဖြစ်တော့ဘူးတုတ်တော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမကောင်းဘူးလို့ဥစဉ်မပြောလို့ဘူးနော်တုတ်တော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ရပါလဲလို့ပြန်ပြောင်းပြီးဆန်းပြေကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့လဝဲရံတမိလိုယရဏတအုပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီတဏှာလောဘကအခြေခံမနေဘူးလားအခြေခံတယ်ဒီတမိယရဏလို့အတိမှားနေတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းအခြေမခံဘူးလားခံတယ်ဒီသမီးရဏဘုရားကိုတွင်တတ်တတ်မဲ့နေတဲ့စိတ်ကကျွန့်နေတဲ့ဥပါဒဏ်လည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဏ်ကြီးကပုံသွင်းပေးနေတယ်။သူမျောနဲ့တောင့်တနေတဲ့ပုံလေးပေါ်လာအောင်သူကဖန်တီးပေးမှဖြစ်တယ်။အဲဒီအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဏ်ကြီးကခြံရံပြီးတော့မှသူကအသက်ကိုကျွန့်လို့လှူဒန်းခြင်းအဆရှိတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်သင်္ခါရတွေကိုသူကပြုစုပြောဆောင်နေ။အဲဒီသင်္ခါရတွေထဲမှာထိတ်တန့်ကပြည့်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်သင်္ခါရကတော့ပါလေ။သမထဝိပဿနာအကျင့်ကြီးတွေဖြစ်ပါတယ်။သမထဘိမ့်မှာဆိုလို့ချင်းလည်းသူကနာဘိညာဉ်တွေကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်တဲ့ဝိပဿနာပိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းယုတ်ဒိဏ္ဍနေဟုတ်တိုင်းမှာစွာသိတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှာစွာသိတယ်။အကြောင်းတရားနေလည်းကွာဒီယုတ်နန်းတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှာစွာသိတယ်။ဘယ်တိတိလဲလို့မင်းတော့ဟောသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်သူကသိခဲ့။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေကလည်းအလုံးအစင်တည်းမြင့်။အစင်တည်းမြင့်မှနေတဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်တွေခြံရံပြီးတော့မှဒီလိုကုသိုလ်သင်္ခါရကံတွေကိုသူကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့။ပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံဒီကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရအောင်ဒီကံဒီကပို့ဆောင်ပြီးမပေးဘူးလားပြင်းနေနော်ဒီတော့ဒီနေ့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေလည်းရေးဆွဲနေတာပကြီကကြဖြစ်ပါလေမိမိတို့တိုက်တဲ့ပကြီကကြတစ်ခုကိုယုံလုံးပေါ်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘက်မှကြီးမားနေတဲ့သရဝရိယတတိယမတိပညာခေါ်တဲ့စွန့်အင်းကြီးတွေရှိအောင်ကြိုးစားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကဲနောက်အဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့သူကအနှစ်တသိန်းတို့ကလပလုံးဒီလအကျင့်စေသမာဓိအကျင့်စေပညာအကျင့်စေတွေကိုသူကလက်တွေဖြစ်ကျင်လိုက်တာဘဝဆုံးသွားတာနတ်ပြည်ရောက်လူပြည်နတ်ပြည်ဆုံးဆန်းကျင်လင်ရာကနေပြီးတော့တခုသောဘဝရောက်လာပြီတခုသောဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသူရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘုရုံမကြဘန်းကိုသူကခံပြင်းများလေးအခြေခံထားဘုရုံဘုရားဘုရားရှင်လက်ထက်မှာလည်းဘုရားရှင်ကဘုရုံမကြရီခြေတော့ခြေဘောအောက်မှာပောက်ထားကိုသူကတော်လေးအားကြကုန်ရအားကြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘုရားမူရှိတဲ့တန်ခါးတွေကိုခုနှစ်တိုင်တဲ့အလှူဒါနာဝေကြီးကျင့်ပါပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဘုရုံမှာကြပန်းကြီးတွေကိုကန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူကထူထမ်းခဲ့။အဲဒီဘဝကနေအဆုံးသတ်လို့ခုနောက်လူပြင်းနဲ့ပြင်းဆုံးသံကျင်နီယာကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလဲတခုသောဘဝမှာအရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဘုရားတဆူကိုသူကဒါနပြုခွင့်ကြုံသွားပါတယ်နော်။အဲဒီဒါနပြုခွင့်ကြုံတဲ့အပိုင်းမှာစွမ်းနေလှူထမ်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲသူကဘုရုံမှာကြပန်းတွေကိုရှူတယ်အဲ့ဒီလိုဘုရုံမကြမ်းမနေလှူတဲ့ဒီကြပန်းကိုသူကနှစ်သက်မြန်လို့နေတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကအဲ့ဒီအချိန်ခါတက်ကစပြီးတော့ခြံရံခဲ့အဲ့ဒီလိုခြံရံခဲ့နေပြီမန္တရာကြီးကိုကုဏ္ဏကလို့ပေါ့လေဦးဇင်းတို့ဘုရားအလုံးရဲ့သမီးယရနာအဖြစ်နဲ့မန္တရာကြီးကျင်လင်ပြီးတော့အသက်တွေများစွာဆွတ်လွတ်လွတ်တန်းပြီးတော့လာခဲ့ရကဘဝတစ်ခုရောက်လာပြီလွန်ခဲ့တဲ့60ဒကဗတ်တဲ့ဝိပဿနာဆိုပြန်လက်တဲ့တော်ဆုံးကြတော့နော်အဲ့ဒီဝိပဿနာဆိုပြန်လက်တဲ့တော်မှလည်းသူကအမျိုးကောင်းသမီးလေးတူဖြစ်တယ်ဘုရားမို့ရှိတဲ့တန်ခါးတွေကိုပြင့်ပြည့်ပြီးတော့သူကအကြီးအကျယ်အလှူဒါနဘွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ကျင်းပပါတယ်။အဲဒီတော့အလှူဒါနဘွဲကြီးကျင်းပပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲမြတ်စွာဘုရားကိုဒီကြာပန်းကြီးပူဇော်ပြီးတော့အဲဒီအချိန်ခါမှာတော့သူကဘာလုပ်တယ်လဲ။မဟာဒါနန္တရိတဝနာဥပ္ပလေဟိဝိနာယကပူဇေတဝါစေတသဝဝနတောပံအပ္ပတိယိ။ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားကိုသူကစွမ်းနေလှူဒါန်းတဲ့ကြပန်းနေလှူဒန်းနေအဲ့ဒီလိုလှူဒန်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုးချိန်ကကဘဝလေးသူကတမျိုးပုံစံတွင်းလိုက်တယ်ပကြီကားလေးတစ်ချက်သူကပုံစံပြောင်းပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်ဘယ်လိုရေးလဲ ဝဏ္ဏတော့ဗံအပတိရုံမကြပန်းကိုလူတွေကနှစ်သက်မြန်လို့ကြအဲ့ဒီနှစ်သက်မြန်လို့တဲ့ဒီကြပန်းရဲ့အယောင်စင်းလေးကိုလည်းဒီအမျိုးကောင်းသမီးတွေကအလွန်နှစ်သက်မြန်လို့တဲ့အလွန်နှစ်သက်မြန်လို့တဲ့အတွက်ဒီဘရုံမကြပန်းအစင်းလို့အလွန်တင့်တယ်နေတဲ့ရုပ်အစင်းရှိရပါလို့ဤဆိုပြီးအဲ့ဒီအချိန်ခံပါတော့ရုပ်အစင်းပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့တဏှာအခြေခံပြီးတော့သူကစူတောင်းပန်းထွားမှုပြုတယ်သို့သောနှုတ်နဲ့ထုတ်ပေါ်ပြီးတော့စူတောင်းပန်းထွားမှုသူမပြုခဲ့ဘူးသိတဲ့ကနေပြီးတော့အယုတ်အစင်းလှပတင့်တယ်နေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဘဝတစ်ခုကိုစုံတုံးပန်းထားခဲ့ရယ်စိတ်ကလေးနဲ့ရေးဆွဲလိုက်တာပဲတကယ်လက်တွေမရေးဆွဲဘူးနော်ဒါပတိကားကြတစ်ခုသူရေးဆွဲနေတာအဲဒီကနေပြီးတော့ဦးဇင်းတို့သံဃာခိကြီးနေလိုက်တယ်ဆိုကြဆိုဘုရားလောင်းရဲ့သမီးယရနာဖြစ်တယ်ပဲနော်အသက်အိုအိမ်ကြီးစင်နေဆက်လို့ပြီးတော့ဗာရမီဖြစ်ရကနေဦးဇင်းတို့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်လာပြီဆိုကြဆိုနော်အဲဒီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော့အချိန်ခါမှသူကကြီးကြီးမင်းကြီးရဲ့သမီးရနာများစွာတဲ့ကသမဏဂုတ်တာအမည်ရှိနေတဲ့မင်းသမီးတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဝိသကာတို့ဓမ္မဒိနာတို့ဥဒ္ဓနုဘုရားရှင်လက်ထက်မှာသင်ရှားတဲ့ပဏ္ဍာဇာတိတို့အဲ့ဒီလိုအမျိုးကောင်းသမီးတွေနဲ့သူကညီမဖြစ်ခဲ့တယ်သူတို့ရဲ့မိသားစုမှာတော့ညီမ9ခေါင်းရှိပုံရပါတယ်အဲ့တော့ဒီညီမဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာအဋ္ဌသန္ဒရာခိကဘေကုဏီမဖြစ်ရှင်ပါတယ်လဝဲရန်ဣတရေဘွယ်သူကိုစဉ်းမြန်ခြင်းနဲ့ဘေကုဏီမှဖြစ်ကျင်ပါれဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးခြံရံပြီးတော့ဂန္ဒီကိုထထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်ဒီဂန္ဒီကလှုပ်ဆော်ပြေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘေကုဏီသာသနာကောင်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရံပြုကျင်တဲ့စိတ်ထားတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။သို့တော့ကြည့်ရင်မင်းကြီးကလည်းကာသဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိဒါတာဝကတူဦးပဲဖြစ်ပါတဲ့သောတပန်တကားကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့လို့သူ့သမီးယရနာလေးကိုသာသနာကောင်ဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရံပြုဖို့ရန်အတွက်နည်းနည်းမှသဘောမတူဘူး။သဘောမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ရံပြုခွင့်မရဘူး။ရှင်ရံပြုခွင့်မရတော့သူတို့ဘာလုပ်ကြသလဲ။ညီမခုနှစ်ဖော်တိုင်မြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာကောမာရိမြမစရိယခေါ်တဲ့မြတ်သောအချင်းကိုအပြိုကြီးဘွားနဲ့ကျင့်ကြတယ်။ဂန္ဓမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သန္တနာတော်ထဲမှာအင်းတောင်မပြူပဲနဲ့အာပြမစရိယသိက္ခာပုဂ္ဂိုလ်အသက်ထဲဆုံးဆောင်းထိတ်ပြီးတော့သီလတွေကိုဖြူစင်အောင်ဖြည့်ကျင့်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကောမာရိမြမစရိယကျင့်စဉ်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီကောမာရိမြမစရိယကျင့်စဉ်ကိုအနှစ်နှစ်သောင်းတိုင်တိုင်ဖြည့်ကျင့်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေလုပ်ကြလဲ။သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုသတိတိကျကြည်ကြံကြုတ်ကိုပွားများအထောက်ကြတယ်။နောက်တစ်ခုကာသဗ္ဗဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေအတွက်ဤစုပြီးတော့ကြောင်းတဲ့အယံကြီးတွေလည်းဆောက်လုပ်ပြီးတော့ထူထမ်းကြတယ်။အထက်တန်းကြတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမတန်စင်ကြတန်ရှင်းနေတဲ့သီလတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကြက်ချက်ဆက်ပြုတ်လိုက်။သီလတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကြက်ချက်ဆက်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီတဏ္ဍကုသိုလ်ကံမှာဘာတွေကချင်ရန်ထားတယ်လို့ပြီးတော့သမထကုသိုလ်တွေဝိပဿနာကုသိုလ်တွေကခြံရံထားတယ်။ယုတ်တိဏ္ဍီဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်။အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နံတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိ။ဒီအသိလေးမှာဉာဏ်ပညာတွေခြံရံပြီးတော့သူတို့ကအစဉ်တက်အလွန်မြင့်မားနေတဲ့ကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တခါတည်းရန်ကံဆိုတာကတော်တော်လေးခက်တယ်။ကံဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကကြီးတွေနည်းနည်းလေးနှိုင်းချေနှိုင်းအောင်ဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းလေးဖြတ်ပြီးပြောမယ်နော်။ဒီမှာကုတ္တရာကြီးတွေစုပေါင်းပြီးတော့ဆွနေလောက်ထူကြတယ်။တခါတည်းရင်စိတ်ထဲမှာအလွန်ထက်သန်မဲ့သိဝန်းတာတယ်။တခါတည်းရင်ကြတော့စိတ်မပတပါလေးမဖြစ်တတ်ဘူးလား။ဖြစ်တတ်တယ်နော်။ဝမ်းမတတတာလည်းမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။စိတ်ထားကညီမျှသလား။မညီမျှဘူး။စိတ်ထားမညီမျှလို့ရှိရင်စိတ်ထားထက်သန်နေတဲ့ဂန္ဒီကအစင်တန်းမြင့်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်မပတပါဂန္ဒီကြတော့အစင်တန်းနှိမ့်သွားတဲ့ဘဝရောက်မသွားနိုင်ဘူးလား။ရောက်သွားနိုင်အဲဥက္ကလောထေရီမှာလဲကဘာတသိနဲ့ကြည်ပြီးပါရမီပြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့စိတ်ထားတွေကအများနဲ့တသမာတိတော့မသွားဘူးနော်တခါတလေစိတ်ဓာတ်တွေကအလွန်တက်ကြွတယ်တခါတလေလည်းစိတ်ဓာတ်တွေကနည်းနည်းယွံနေတဲ့အပိုင်းလေးနဲ့စီကောင်းရှိပါလိမ့်တက်ကြွနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကသူ့ကိုလက်အတုကတိရအောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အထက်တန်းကြတဲ့လူဘဝတွေကိုရအောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့အမတန်နှိမ့်ကြနေတဲ့ကံလေးတွေကနေပြီးတော့လူဘဝကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အပိုင်းရောက်လာတော့ရှင်ရဲ့နံပါတ်အမျိုးသမီးလေးတူဖြစ်ရပြန်တယ်ဘဝတကုနော်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ပိုင်းသာသနာရောနောက်ပိုင်းကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်အချင်းကမှာအနှစ်နှစ်သောင်းတိုင်တိုင်ကောမာရီမြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့သီလသမာဓိပညာတိခါတို့ရဲ့အကျင့်မြတ်တွေကိုကြံ့ပြပြည့်စုံကြံ့ကြံ့နန္ဒပြည့်စုံပြည့်ထောင်နှင်ခဲ့ပြီးမဲ့လို့အဲဒီတန်ဒီထဲမှာနည်းနည်းလေးစိတ်မပတပါနဲ့ပြည့်စုံပြည့်ထောင်ထားတဲ့ကံလေးတွေလည်းရှိကောင်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကံလေးတွေကအထက်နှိမ့်တဲ့ကံလေးတွေကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခက်ခွဲတင့်လာတဲ့အခါမှာဆင်းရဲနှံနှောပနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးတူဖြစ်ရပြန်တယ်ဘဝတကုဆင်းရဲနှောပတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးတူဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့အခုခေတ်တောင်တိုင်းပွဲလို့ပုံစံမျိုးလို့ယူဆရပါတယ်နော် ရှိခင်ရင်ချင်းမှုအရာတောင်ထိပ်ပွဲဆိုတဲ့နက်ခပွဲသဘင်ကြီးတွေကျင်းပကြတယ်။အဲဒီပွဲသဘင်တွေကိုသူများတွေကဟိုစားဆင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအမျိုးသမီးလေးကလည်းသူများတန်းတူဝှချင်းနဲ့စားချင်းနဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတဲ့အမေလုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်းချင်းကပြီးတော့သူအမတန်နှစ်တဲ့မြန်လို့နေတဲ့ဝပန်းပစုံလေးကိုတောင်းတော့ဒီဝပန်းပစုံဆိုတာကတော့သာမန်ကတော့ရွှေရောင်လိုအမတန်လှပတင့်တယ်နေတဲ့ဟိုအထင်တစ်မျိုးလို့ဒီလိုတော့ဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီဝပန်းပစုံလင်းတခုကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်မိခင်လှုပ်တဲ့ပုံကိုတန်ချင့်ကြပြီးတောင်းပန်တဲ့အခါမိခင်ကလည်းဝဲပိနေနေစွာမရှိဘူးမရှိတော့နောက်ဆုံးမိဘတွေတန်ခွင်တောင်းတော့မိဘတွေကလည်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်တတိတဥ္ထာမတော့ပြီးကြုံခံဖို့ရန်အတွက်ဒီဝပန်းပစုံအတွက်လည်းပတ်သက်ပြီးကြုံခံဖို့ရန်သဘောတူလိုက်သူလည်းတော့ပြီးတော့ကြုံခံပါတယ်အင်းရှင်တတိကြီးကိုကျင့်တဲ့အောင်လည်းသူကတက်တဲ့နဲ့ပြုစုနိုင်တဲ့အတွက်သုံးနှစ်ကြုံခံမှဝပန်းပစုပြိမယ်ဆိုပြီးဂရိရှိတော်လည်းသုံးနှစ်မပြည့်ခင်နှစ်နှစ်ကြော်ကြော်လောက်မှာပဲဒီဝပန်းပစုလေးကိုပြိလိုက်။လှကျင်ပကျင်နေတဲ့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့စိတ်ထားပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီစိတ်ထားလေးကဘယ်ကတည်းကဝင်လာတယ်လို့မေးတော့ဟိုးဝိပဿနာဆိုပြလက်ထက်တဲ့ကကြာပန်းလှုပ်ရင်အချိန်ခါတဲ့ကစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ရုပ်အစဉ်လှပတင့်တယ်ခြင်းကိုမှန်းဆပြီးတော့သူကဆူတောင်းပါခဲ့။ရုပ်အစဉ်လှပတင့်တယ်ခြင်းဆိုတဲ့တင့်တယ်လှပနေတဲ့ရုပ်အစဉ်ပေါ်မှာတွေ့တက်မဲ့နေတဲ့တဏှာလေးကအကောင်းမနေဘူးလား။အကောင်းအဲ့ဒီတွေ့တဲ့မဲ့နေတဲ့တဏအကောင်ပြီးတော့ကံဒီကိုပြုစုပြည့်ထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီကံဒီကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝဒီမှာရုပ်အရှင်ပေါ်မှာတွေ့တဲ့မဲ့နေတဲ့စိတ်ထားပို့ပြီးတော့အကောင်လာတတ်ပါလေအဲ့ဒီအကောင်နေတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးတွေကအခုလိုရှင်ရောဘနေတဲ့အမျိုးသမီးဘဝမှာလည်းသူကလာပြီးတော့အနိုင်ယူနေတဲ့မိမိရဲ့ဘဝဟာဒီဝပန်းပစုံကိုရနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းထက်ပြီးမစဉ်းစားနိုင်တော့နော်အမတန်လှခြင်းနဲ့အမတန်ပခြင်းလာခြင်းဖန်ခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကသူများအိမ်မှာကျွန်းခံဖို့ရန်အတွက်တွန်းပီပို့လိုက်ပြီတွန်းပို့လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တတိလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသုံးနှစ်မပြည့်ပါဘူးနှစ်နှစ်ကြာကြာလောက်မှပဲဒီဥပန်းပစုံလေးပြေးလိုက်ပြီသူကလည်းအမတန်ကျဉ်တ်သွားတယ်ဒီဥပန်းပစုံကိုဝတ်မယ်ဆိုတဲ့ဤပဲချက်ဖြင့်ရေကန်တစ်ခုမှရေသွားချိုးပါတယ်ရေချိုးပြီးတော့မပြီးပြီအချိန်တော့ဖြေကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ဝကယဟန္နာမတိဖျာကြီးတပတ်ကျောင်းလန်းခီးတခုကြွလာတဲ့အခါခိုးသားရမြတ်တွေကဘုဟုတန်ခမ်းနေကိုလွတ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုဟုမရှိတဲ့အတွက်ရရတက်ခက်တိရကလေးတွေသူယုံပတ်ဆင်ပြီးတော့ကြွလာတာမြင်လိုက်တော့စိတ်ချမ်းပါဘို့ဒီဝပန်းမစိုးလေးကိုလွှင့်ခြင်းနဲ့စိတ်ချမ်းပေါ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲအတိတ်ကသူကဝပန်းမစိုးတဲ့အလွန်တန်ဖို့ရှိနေတဲ့မိမိရဲ့အသက်တွေကိုဘဝဂရေထောင်ပေါင်းများစွာသောကလပ်ပလုံးစွန့်လွတ်နိုင်တဲ့စွန့်အင်ရှိတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတို့ဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုမျိုးကောင်းသမီးတို့ကဒီလိုအလွန်ခက်ခဲခက်ခဲနဲ့ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးပြီးမှရရှိတဲ့ဒီဝပန်းပစိုးတစ်ခုကိုစွန့်လွတ်ဖို့ဆိုတာတောင်းအောင်ကြည့်ပါတော့မလား။မရှိတော့ဘူး။မျိုးတက်ကလေးတွေကောင်းတဲ့တက်ကလေးတွေသူကမွေးထားတာ။ဒီတက်ကလေးတွေကလာပြီးဝိုင်းပြီးကျေးဇူးပြုပေးနေပြီ။ကျေးဇူးပြုပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီဝပန်းပစိုးလေးကိုထောက်ဝက်ဖြတ်ပြီးတော့ငါလှူမယ်ဆိုဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့ခက်မြန်မြန်သူကအိုးကလေးချက်ပိုင်းပိုင်းပိုင်းပြီးတော့ဒီယဟန္တာမထေရမြတ်ကိုရတော်မူပါဆိုပြီးတော့တောင်းပန်ပြီးတော့ဒီဒီချာချာဒီကျင့်ကားပါဖြင့်ချိန်ခိုးပြီးတော့မှပူဇော်လိုက်ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးကလည်းအမျိုးသမီးလေးသရတရားထက်တန်ပါစေခြင်းအကြောင်းခါဤဝဲတောင်းတာပြီးတော့စင့်တင်လျှောက်ပတ်တဲ့တဏှာမှာတော့ပြီးတော့ဒီဥပန်းမစိုးလေးလိုက်လက်ပြီးဝိယုံနာကိုအမျိုးသမီးကတန်းကြည့်လိုက်တော့ပင်ကိုယ်ရဲကဤရဲကကြီးလင်းတန်ရှင်းပြီးတော့ယဟန္တာမထေရမြတ်ကြီးကလည်းပြည်နေလိကတကြောင်ဝပန်းမစိုးကလည်းကျေအောင်စင်လို့ဝင့်နေသေးကတကြောင်ကြောင့်ဒီဝပန်းမစိုးကိုဝုံယုံထားတဲ့ရဟန္တာမထေရကြီးကိုပို့လို့လိုက်တဲ့အခါစိတ်ထဲမှာဝမ်းသာလိုက်တာမထူးတော့ဘူးကဲ။ကျန်နေတဲ့ဝပန်းမစိုးတစ်ပိုင်းကိုပါငါလှူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမှာစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်။ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့နောက်တော့ဝပန်းမစိုးတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့လှူတယ်။လှူလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကအလကားတော့မလှူဘူးသူကသူ့လိုချင်တဲ့သူ့လေးတစ်ခုတော့တောင်းလိုက်။အဲ့ဒီသူ့တောင်းလေးကဘယ်လိုလဲ။ဗန္တိအဟံဘဝေဘဝေဝိသရံတိဥဒ္ဓမရူပအတရာဘဝေယံဗန္တိအရှင်မြတ်ဘုရားအဟံဘုရားတပည့်တော်မတိဘဝေဘဝေဘဝကြီးနှင့်အတွဲတွဲ၌ဝိသရံတိကျင်ဤကျက်စခရတိရှိသောဥဒ္ဓမရူပတရာအတဆုံးအမြဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်စဉ်ကိုဆောင်းနိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတိဘဝယံဖြစ်ရပါလို့ဤဟိုတချင်းကပေါ့နော်ဒီကုကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသန္တနာတော်နဲ့ပြန်တက်တဲ့ရှိမယ်ဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့60တကဗာလောက်ကပဲတကဗာတကဗာရဲ့တက်တန်းကိုပဲအလွန်မတန်ရှိပါတယ်တကဗာတယောက်တည်ခြင်းပြည့်စုံတဲ့အယိုးတွေကိုစုပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်တကဗာတကဗာအတွင်းတည်ခြင်းပြည့်စုံတဲ့အယိုးတွေကိုစုပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်
1: အမျိုးတွေကလည်းမဆွေးပြေမပြည့်စုံခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝေပုံလတောင်တော့မြင့်တယ်တောင်ကြီးတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပြည်သူနာတော့မြင့်တယ်တောင်ကြီးတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုထားပါတယ်ဘယ်တော့များမယ်ဆိုတာကြည့်နော်အဲဒီလို60တကဘာတက်တက်ကကပ်ပါလာတဲ့ဒီဝစင်းပုံမှာတွေ့တတ်တတ်မယ်နေတဲ့စိတ်ထားလေးအဲဒီစိတ်ထားလေးကခုဘဝအတိကပ်ပါလာပြီကပ်ပါလာတော့လေဒီဘဝမှာလေသူကအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အစင်းရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်းကြီးဖြစ်ပြစေဒီစုတော့အတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ယောအရှင်ကြီးတဲ့အမျိုးသမီးဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာတက်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားကအားကောင်းမနေဘူးလား
2: အားကောင်းတယ
1: ်လောဘတိတ်အားကောင်းတယ်အတားဆုံးအမျိုးဆုံးဖြစ်တဲ့ယောအရှင်ကိုဆောင်းနိုင်တဲ့အမျိုးသမီးလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာတို့အမျိုးသမီးဘဝကိုတွေ့တာတက်မဲ့နေတဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကပီဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုချံရံပြီးတော့သူကဝိပန်းမဆွေလှူဒန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေရနာအုပ်စုသင်္ခါရတရားတွေကိုပြုစုပြောင်းလိုက်တယ်ဒီသင်္ခါရတရားတွေကနောက်တစ်ချိန်ကမှသူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ဘဝတကုတ်ကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆိုင်နဲ့အပြည့်ဝရှိပါတယ်။သို့တော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကချုပ်ပြတ်သွားတယ်။ချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်မှာသူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးဘဝကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့ဆိုင်နဲ့ယုံနာအစဉ်မှာမြုပ်နှံပြီးမှသာချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဆိုင်အင်တတ္တိလေးကိုတော့ကံလို့ခေါ်ပါတယ်။ဟောလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရား၅ခုစုံညီသွားပြီ။အဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုစုံညီပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသူကဆုံးဆုံးညီနေတဲ့ဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တော့ဒီလောက်နဲ့ကျင်တတ်သလားဆိုတော့မကျင်တတ်သေးဘူးသူ့မှာဘဝနာကြည့်ချက်ကလေးရှိနေပုံရတယ်နော်ဘယ်လိုသူကထပ်ပြီးသွတောင်းလဲမန္တိတဝကောစီပုရိသောတကဘာဝိနတန္တာရိတုံမအတ္တခိမန်ဖျားတပီတော်မှာကိုဒိဋ္ဌဝတ်တွင်မြင်လျာသည်ရှိသောကောစီပုရိသောတစုံတယောက်သောယောက်ျားသည်တကဘာဝိနမိမိရဲ့ပင်ကိုယ်တော်အတိုင်းတန္တာရိတုံယတ္တိ၍နေခြင်းဟာမအပ်တဲ့ခိမစွမ်းနိုင်ပါစေတည်းဟောဒီဆုံးရောက်တော့ယောက်ျားမယောက်ျားမဆိုတပည့်တော်မကိုမြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောအတိုင်းယက်တည်နှံ့ခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါစေတည်းအလုံးယူပါလေလို့ဆုတောင်းနော်အဲ့ဒါဒီကကြီးတွေဘာများသူ့ကလောက်ထားတယ်တော့မပြောတတ်ဘူးနော်တခုခုတော့သူ့ကိုယောက်ျားလေးကစိတ်နာကြည့်လောက်အောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့အချက်ကလေးရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်လို့တော့ခမန်းရပါတယ်နော်ဘဝနာကြည့်ချက်ကလေးနဲ့သူကယေရှုကိုတောင်းလိုက်တာပဲနော်နောက်တစ်ခုသူကလည်းလည်းမကျင်တတ်သေးဘူးဖြတ်ပြီးတော့ဆူတောင်းမြန်တယ်မယအဘိရူပတရာနာမအညာမဟောတုမယဖျားတပိတော်မှာတဲ့အဘိရူပတရာတလွန်၍အစင်းလာတဲ့အညာအခြားတပါတော့အမျိုးသမီးအညာနာမအခြားတပါတော့အမျိုးသမီးမြည်သည်မှာဟောတုမဖြစ်ပါစေတည်းတပိတော်မှာတဲ့တလွန်ပြီးတော့အစင်းလာတဲ့အမျိုးသမီးမရှိပါစေတည်းဒီဆုတောင်းဘာများဆိုင်လဲဟမ်မဆိုင်ရင်သာကကိုယ်နဲ့သာမနာလိုတဲ့စိတ်ထားလေးပေါ်လွင်မနေဘူးလားပေါ်လွင်နေတယ်။ကံတခုကိုပြုစုပြုထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုကိုယ်နဲ့သာမနာလိုတဲ့ဒီအိတ်တာတရားဆင်ရပြီးတော့ကံတခုကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမိမိကအချမ်းရည်နဲ့ပတ်တတ်တယ်။အချမ်းရည်နဲ့ပတ်ဖို့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံလေးကိုသူကမထူတော်လုံးလားထူတော်နေတယ်။ဆိုတော့ဒီစိတ်ထားလေးကအမျိုးသမီးတွေရဲ့တဘာဝလို့ဘုန်းကြီးကတော့တွေ့မိပါတယ်နော်။ဘုန်းကြီးသမ်းပြီးတော့မင်းဤတဲ့တွင်သုံးဘောတဥ္ထာမတစ်ဆင့်ကြားကြရပါတယ်နော်ဆရာတော်တပါးမှာသူသားရှိတယ်ဘာကလည်းအိမ်အောင်ကြတော့ချွေးမရတယ်ဆိုကြတယ်နော်အဲ့ဒီချွေးမရဲ့စိတ်ထားလေးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတယ်ဘုန်းကြီးကကြားဘူးတယ်ဒီချွေးမကသူများအိမ်သွားပြီဆိုလို့ချင်းအမတန်အစ်င့်မြင့်နေတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုတွေ့ပြီဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကိုသူကခတ်ပြီးခတ်မြန်မြန်ကောက်ပြီးကန်ကြည့်လိုက်ကန်ကြည့်ပြီးတော့သူကဘာပြောလဲဟောဒီပစ္စည်းမျိုးကြွအိမ်မှာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကလားဟမ်အဲ့ဒီပစ္စည်းမျိုးကြောက်ရင်မှပဲရှိပါတယ်ဆိုရက်မနေဘူးသူကဘာတစ်ဖြင့်ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ရင်မှကျောင်းအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကဒီပစ္စည်းတွေပို့ပြီးတော့အစင်တန်းမြင့်နေတယ်ဟောကျွမ်းချလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလားဘယ်လိုကျွမ်းခြင်းဝါခြင်းနေတဲ့စိတ်ထားဟာအမျိုးသမီးတွေမှာမရှိဘူးလားရှိတယ်သူများတဲ့ပါခြင်းနေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားဘယ်လိုစိတ်ထားကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုဒီမှာလဲဥပ္ပလွန်ခြေရင်းမှအလောင်းကတပိတော်မှတဲ့တန်လွန်တဲ့ရုပ်အစင်လှပနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါသေးတည်းဘာများဆိုင်နော်သူလည်းသူကနဲ့သူရုပ်ချင်းလှတဲ့လှမယ်ပေါ့ကိုလည်းကိုကနဲ့ကိုရုပ်ချင်းအစင်းလှကြလှမယ်ဒါပေမဲ့ကိုတဲ့သာနေတဲ့ရုပ်ချင်းလှနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုလောကမှာမရှိနေခြင်းဘူးအိဋ္ဌာတရားခံရတဲ့ဘာသာကျောတို့ကလည်းသူ့ကိုအေးမဆိုင်ဖြစ်နေအဲ့ဒီလိုကိုတဲ့သာနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေအေးသွားဆိုင်နေသလားတော့မပြောတတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီဘာသာကျောတွေအကုန်လုံးကိုလည်းသူ့မြင်ယူပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်ကိုတဲ့သူ့တဲ့သာနေတဲ့အမျိုးသမီးလည်းလောကမှာမရှိပါသေးတည်းဆိုပြီးတော့ယေရှုတောင်းမြန်တယ်တောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တောင်းတဲ့သူကပြည့်နိုင်သလားမပြည့်နိုင်ဘူးလားလို့မင်းရင်တကယ်ကြည့်ဘယ်လိုဖြေမလဲပြည့်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြည့်နိုင်ရတယ်လဲလို့မေးတော့ဒီမျိုးသမီးလေးကြည့်လိုက်ရင်သူကကိုကျင့်သီလတွေအမှန်တန်ဖြူစင်တယ် တို့လူဘဝဝတ္ထုကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းလေတရားတော်နိလန့်ဖြင့်ရှားဝင်ရရှိနေတဲ့ဒီဘဝဝတ္ထုမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်။တခါနောက်တခုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းလေအလွန်သီလစင်ကြယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်။ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သရတရားလည်းသူ့မှာမရှိဘူးလားဖြစ်တယ်။သိတဲ့တွေကရှင်လန်းတက်ကြွပြီးတော့အမတန်ကြည်လင်တန်ရှင်းနေတဲ့သဘောနဲ့ဒီအမျိုးသမီးမှာမရှိဘူးလားဖြစ်နေတယ်။ရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုအလူဒါနမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲ။ယောတိလာဝတိလာဝန္တိသူတရာတိဒါနံဓမ္မေနလတ္တသုပဒနာစေတောအဘိတတဟံကမ္မဖလံဩလာရံတဝေဒနာတံတံဝေဒနာတံဒါနမတံဝေဒနာအမိသဒါနနာမကန္တိယောတိလာဝတိလာဝန္တိသူတရာတိဒါနံဓမ္မေနလတ္တသုပဒနာစေတောအဘိတတဟံကလောအဘိတတဟံကမ္မဖလံဩလာရံတဝေဒနာမဟာဖလံတိပြုမိယောတိလာဝအကျင့်တိလာရှိတဲ့အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမေနာလတ္တံတရားတော်နိလန်းဖြင့်ရှောက်ဖွေရရှိအပ်သည့်လူဘဝတို့ပစ္စည်းစုကိုသုပတနာစိတ်တော်အလွန်ကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည့်ဖြစ်၍ဘုံနာရံပြံပြောကြည့်ပြင်းမြင်များသာစွာသောကမ္မဖလံကံကံဤအကျိုးတရားကိုမပိတတဟံအပိတတဟံတို့အလွန်သက်ဝေယုံကြည်သည့်ဖြစ်၍သီလဝန္တိသူသီလရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့၌ဒါနအလှူဒါနကိုတရားတိပိတုဤတန်ဒါနထိုကဲ့သို့သောအလှူဒါနမျိုးကိုဝေခြင်းဖြင့်ဧကံအမှန်အဖျင်မဟာဗလန္တိကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးများမြတ်သောအကျိုးရှိဟု၏အဟံငါပြတိဝရမိဟောတော်မူ၏ဒေခိနဝိဝင်္ဂသုတ်တံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာပဲနော်အင်္ဂါ၅ချက်ပဲအလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာအင်္ဂါက၄ချက်နံပါတ်၁သီလရှင်ခြင်းနံပါတ်၂တရားတော်နိလန့်ဖြင့်ရှားဖွေရရှိတဲ့လူဘဝတို့ပစ္စည်းစုဖြစ်ခြင်းနံပါတ်3အလွန်ကြည်လင်နေသောစိတ်ဓာတ်ဖြစ်ခြင်းနံပါတ်4ကြံပြောကြည့်ခြင်းမြင့်မြတ်လာသောကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့တရားတရားအကောင်းခြင်းပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်အလူပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကတော့သီလရှိခြင်းအခုဒီနေရာမှာသူကယဟန္တာအရှင်ကတပါးဖြစ်နေပါတယ်သူ့အတွက်အမတန်အခွင့်ကောင်းကြီးပဲနော်အဲဒီလိုအင်္ဂါငါးချက်နဲ့စုံညီနေတဲ့အလူဒါနာမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကမဟာဖလအလွန်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့အလူဒါနာမျိုးဝိပုလဖလပြန်ပြောကြီးကျယ်နေတဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဒါနာမျိုးလို့ဒီလိုဟောထားတယ်။ဟောထားတဲ့အတွက်အလူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှအင်္ဂါရတိကစုံညီနေတော့ဒီအင်္ဂါဒီဒါနာမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲ။ဣသိနိဘိခဝေသီလဝတ္တစေတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတ္တဘိခဝေခေတယံတို့ဝိသုဒ္ဓတ္တသီလစင်ကြယ်နေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤသီတောပဏိနိစိတ်ရတောင်းတကြဟူသည်မြတ်ဤဣဇတိမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပေ၏သီလရရှင်ကျင်နေတဲ့အတက်ကြောင့်သီလရှိနေတဲ့ပြောကောင်းတို့ရဲ့စိတ်တောင်းတကြဟူသည်မြတ်ဤမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပါတယ်ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြပြင်းရမှာနော်ဆုံးနေလောင်းနေကြတဲ့ဒကာကြီးတွေဆိုကြပါစို့နော်ဒကာမကြီးတွေသီလရှိဟူသောမြေပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးတော့ဒီလိုအလူဒါနာမျိုးတွေကိုကျဲကျဲစိတ်ပြုတ်ဖို့ရမကောင်းဘူးလားစိတ်ကောင်းတယ်ကျဲကျဲစိတ်ပြုတ်ခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲစိတ်ထဲကတောင့်တနေရင်တောင့်တကြဟူသောမြတ်ဒီမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တယ်ဒီလိုဘုရားရှင်ကရဲရဲကြီးအမခံထားတယ်အဲ့ဒီအမခံချက်နဲ့အညီကိုဥပ္ပလွန်ထေရီမအလောင်းဖြစ်နေတဲ့ဘုမာတန်ဒီအလောင်းပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားသမီးလေးကလည်းအဲ့ဒီဘဝတစ်ခုမှာသူကညာနာမထေမြတ်ကိုဟောပန်းပစိုးလှူပြီးတော့မှသူကအမတန်စင်ကြယ်နေတဲ့ဒါနာဘွဲကြီးတစ်ခုသူကကျင့်ပနေတာသူအတွက်တော့အမတန်ချွေးနေစားပဲနော်အမတန်ခက်ခဲတဲ့လူနိုင်ခဲတဲ့ဒါနတစ်ခုပါဒီလိုဒါနတစ်ခုကိုတော့လေသူကရဲရော်ရော်လူနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေသူ့မှာရှိနေတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီလိုဟိုဘက်မဆိုးတဲ့အစာဝတ်များစွာတန်ဖိုးရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့အသက်ဒီကုန်တော်လည်းပဲဘဝဂရေထောင်ဖို့များစွာသောကာလတော်စပန်လုံးသူကဆွတ်နေလူတန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့မျိုးကောင်သမီးတို့ပါဒီတအားတွေကကြောက်ပြတ်မသွားဘူးသန္ဓရာခီးရဲ့လို့ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သန္ဓရာခီးမှာဒီတက်အားသွန့်အင်အားလေးတွေကအများရန်လိုက်ပါပြီးနေပါတယ်လိုက်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီလိုရဲရဲပြောတူရန်နှိမ့်တယ်တူရန်လိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဘုရားအဆုံးသတ်သွားပြီအဲ့ဒီဘုရားအဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆန့်ကျင်ခြင်းဒီဥပလင်မခေရီမအလောင်းဟာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကနံပါတ်၁သမဏဂုတ်တအမည်ကြီးတဲ့မင်းသမီးဖြစ်တယ်ထိုအချိန်ခါမှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားတက်တော်တင်ချရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီမင်းသမီးဘွားကနေပြီးတော့အနှစ်နှစ်တောင်းတိုင်တဲ့ကောမာရမြမစရိယကောမာရီမြမစရိယကြည့်နေတွေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ကနတ်ပြည်ရောက်တယ်။နတ်သမီးဘွားမှလည်းဒီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသန္ဓရာထင်ရှားကြည့်နေသေးတယ်။အဲ့ဒီနတ်သမီးဘွားကနေလူပြင်းတဖန်ပြန်လာတော့ခုနကဆင်းရဲတဲ့အမျိုးသမီးကောင်းလေးမျိုးကောင်းသမီးလေးတူဖြစ်ရပါတယ်။အဲ့ဒီဘွားမှလည်းကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်သန္ဓရာထင်ရှားကြည့်နေပါသေးတယ်။အ အဲအဲ့ဒီဘုရားမှာသူကကောင်းမကုသိုလ်တွေကိုခုနကဝပန်းပစွတ်လှူဒန်းပြီးပြည့်ချက်ဆက်ပြုတ်လိုက်တော့နောက်ဘဝတစ်ခုရောက်ပြီအဲ့ဒီနောက်ဘဝတစ်ခုကတော့ကတ္တဗမျက်စောပြသာသနာကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒီမိတိုင်းမှာသူကအရိဋ္ဌပုရပြီးဤတိဝဆအမိရှိနေတဲ့တတိယကြီးတူရဲ့သမိယရဏလေးတူသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်သမိယရဏဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူမျောလင့်တောင့်တထားတဲ့အတိုင်းပဲအမတန်ရုပ်အစဉ်လှပ်ပတင့်တယ်နေတဲ့အမျိုးကောင်သမီးတူဖြစ်သွားပြီနတ်တို့ရဲ့အဆင်းကိုတော့မမီဘူးသို့တော့လူတို့ရဲ့အဆင်းတွေတော့ပါနေတယ်လူလောကမှာသူ့ရဲ့တာလုံနေတဲ့အဆင်းတည်းမြင်မနေတဲ့ရုပ်ရှင်လှပ်ပါတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာတယောက်မှမရှိဘူးသူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ပကြီးကကြက်တစ်ခုယုံလုံးပေါ်လာတယ်နော်ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီးကကြက်တစ်ခုကြက်ကြက်နဲ့ယုံလုံးပေါ်လာပြီအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတတိယကသိဝိဘယမင်းကြီးသိဝိဘယမင်းကြီးဆိုတာကတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဦးဇင်းတို့ဖခင်အလောင်းတော်ပဲဒီမင်းကြီးထံထည့်ကပ်ပြီးတော့သူအိမ်မှာသမီးရဏတူပေါ်ထွက်နေတဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားတော့ဒီမင်းကြီးကလည်းပုံသားတွေကိုစိတ်ခိုင်းပြီးတော့တွားရောက်ပြီးစုံစမ်းခိုင်းပါတယ်စုံစမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပုံသားတွေကိုထမင်းကျွေးနေတယ်ထမင်းကျွေးနေတဲ့အခါကျတော့သူကတတိယသမီးရောက်ကလည်းသိမ့်လှတော့အိမ်မောကနေခိုက်ကြကြနဲ့ကြက်ကြနဲ့ဆင်းလာပုံရတယ်ဆင်းလာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပုံမှန်တန်ဒီပေါ့နော်အဲ့ဒီအုံမှန်တန်ဒီကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ပုံသားတွေကလည်းသမင်းလုပ်တွေကိုပုံမှန်တော့တွင်းနေတဲ့သဘောမရှိတော့အကုန်လုံးယူကုန်တယ်ယူကုန်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီကောင်တွေတလောက်တောင်ရှိလာတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအကုန်လုံးဆွဲပြီးတော့အိမ်ထဲကနေနှင်ထုတ်ပလိုက်နှင်ထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသူ့ကိုဒါကကံကဖယ်နေတာပါဘယ်လိုကံကဖယ်တယ်လို့မေးတော့သူကတချင်းကောင်းမှုကိုတော့ပြည့်စုံအချင်းခံမှာကိုယ့်ရဲ့သားမနာလို့တဲ့စိတ်ထားလေးရှိနေတယ်မိမိနဲ့ယုံစင်လှပ်ပတင့်တယ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိပါသေးနဲ့ဆိုတဲ့ဒီစုတောင်းလေးကပါနေတယ်ပါနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီအိတ်တတရားကအခမ်းအနားလဲပဖို့ရန်အတွက်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်။ဘုံနာတွေကတော့အကြေးရသဘောကျသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမိဖုရားကတော့ဖြစ်နိုင်တယ်မိဖုရားဖြစ်နိုင်တယ်အချွေရန်များနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီအိတ်တခြံရပြီးတော့ကံလေးတစ်ခုထောင်လိုက်မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးလိုက်တယ်အကျိုးပေးနေတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကတော့မဖြစ်အောင်မိဖုရားမဖြစ်အောင်ဒီကံကဝိုင်းပြီးတော့ဖယ်ရှားပေးလိုက်အချွေရန်လဲပတဲ့ဘဝရောက်အောင်ဖယ်ရှားပေးလိုက်။ဖယ်ရှားပေးလိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုံနာတွေကလည်းနန်းတော်ရောက်တော့ဒါဒီမိမဟာလူမဟုတ်ပါဘူးဘလို့ပဲနန်းတွင်းနဲ့မထိုက်တဲ့နဲ့မိမတဥ္ဒါဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တန်တော်တင်လိုက်ကြတယ်ရှင်မင်းကြီးကလည်းသဘောတူလိုက်သဘောတူလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးစစ်တို့ကြီးလက်ထက်ရောက်သွားတယ်စစ်တို့ကြီးကတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟဲ့သူရတို့ရဲ့ဘုန်းကအဆက်လည်းတော့မပြောတတ်ပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းစစ်တို့ကြီးကတော့မယူနော်ကျန်တဲ့လူတွေဖန်တယ်မြတ်ကတော့သူ့တွေ့ရင်ယူကြတာပဲအဲ့တော့ဒီနေရာမှာဦးဇင်းပြောခြင်းတဲ့အချက်ကတော့ကံကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာပုံမကြခဲ့ရင်အကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာလည်းပုံစံမှန်ပြည့်ပြည့်ဝဝအကျိုးပေးနိုင်သလားမပေးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်ကံတွေကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြူစင်ဖြောင်စင်နေတဲ့စိတ်ထားလေးတွေရှိဖို့မလိုဘူးလား
2: လိုနေတယ
1: ်အကွက်အကောက်စိတ်ထားလေးတွေပိုင်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာအကွက်အကောက်ကလေးတွေနည်းနည်းလေးဖြစ်မနေတတ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒီသဘောကတော့နည်းနည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်အဲ့ဒီဘဝကနေဆွတ်နေပြီးတော့နောက်ဘဝတစ်ခုရောက်လာပြီဆိုကြပါစို့နော်ဘဝတခုကြတော့လူပြည်နဲ့ပြည်ဆောင်ခံကျင်ညာကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးလေသူမဘဝလေးရောက်လာတယ်နော်အဲဒီတော့လေသူမဘဝရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာလေတော့လေမလေတော့ကိုသူကအခင်းဆိုကြတော့နော်လေတော့ဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကလေတော့သွားတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့အတိတ်သံဃာခိကကပ်ပါလာတဲ့ဓာတ်ငွေလေးတခုကတော့ဒီကြာပန်းကိုသူအလွန်နှက်တဲ့မြန်လို့ခြင်းပါပဲကြာပန်းကိုအလွန်နှက်တဲ့မြန်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာပန်းကိုခုပြီးတော့မှသူကလေတော့ကိုသွားတယ်လေတော့သွားပြီတဲ့အချိန်ကကြတော့အဲ့ဒီမှာစကားတွေနဲ့စကားတွေခုပေါ့လေနော်စကားတွေခုပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါပောက်ကလေးတွေသူကလော်နေတယ်နော်ပေါပောက်ကလေးတွေလော်ပေါပောက်ကလေးတွေလော်ပြီးတဲ့အချိန်ကကျတော့အဲ့ဒီပေါပောက်ကလေးတွေကိုဘယ်နှခုရှိတယ်သူကထိုင်းပြီးတော့ရေတွက်တယ်အဲ့ဒီလိုရေတွက်နေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာပဲရှင်ပိစိတ်ကဗုဒ္ဓဘုရားတဆုကလည်းဆုံးခံရလာပါတယ်သံဃာရလာတာတရားတရားရှိနေတဲ့မြေကောင်းသမီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝန္တာအာရနဲ့သူကရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓရဲ့တပိထက်ကိုဒီပတ်ပေါ်တင်ထည့်ပြီးတော့လှူဒန်းလိုက်တယ်။လှူဒန်းပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့တပိဘုံပေါ်မှာတင်ပြီးတော့သူကကြာပန်းနေလှူလိုက်တယ်။တပိဘုံပေါ်မှာကြာပန်းနေတင်ပြီးလှူဒန်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကရှင်ပိစိကဗုဒ္ဓနည်းနည်းလေးကြွသွားပြီ။ကြွသွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကစဉ်းစားတယ်နော်။ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ။ပါပိစိဒါနာမပုဗ္ဗေနအနတ္တိက

0: သတိအယောပုဗ္ဗေနအနတ္တိကောအဘိဓပတ္တမတကေထပိတုံနာအတ္တအတ္တအယအယတ္တအထောဘိတိအယောအရှင်အရှင်မြတ်တိသတိအကိဉ္စပုဗ္ဗေနပန်းဖြင့်အနတ္တိကောအလိုမရှိသည့်အဘိဓဖြစ်ခဲ့ပါမူကားပတ္တမတကေတပိဖုံအထေ၌ထပိတုံထခြင်းကနအတ္တအခွင့်မပေးလျာအတ္တမထုဧကံအမှန်အဖြစ်အယတ္တအရှင်မြတ်အထောပန်းဖြင့်အလိုရှိခြင်းဒီဘုရားတည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဩသူအကြိမ်ပန်းတာအလိုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တပိဖုံးပေါ်မှာဒီပန်းညင်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ခုတပိဖုံးပေါ်မှာပန်းညင်ခွင့်ပေးတာထောက်ရတာသူအလိုရှိပုံရတယ်ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာကြတယ်။ပေါ်လာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကခက်မြန်မြန်တပိဖုံးပေါ်ဒီပန်းညင်တင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီမှာသူကပကြီကတ်တက်ကုထပ်ပြီးရေးပြန်တယ်။ဘာမှကုတော့ပြည့်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်ကလေးခြေုံချတော့ဖြစ်မနေဘူးလား။ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခြေတော်ကြတော့ဖြစ်နေတဲ့ဒီသင်္ခါကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှလည်းချောင်းချောင်းဖြူဖြူအကျိုးပေးပါမလားမပေးဘူးဒါဒီကကြီးတွေလည်းဒီလိုပေါ့ဆုံးဆူတန်းကြတယ်နော်ဇောနီလောင်းလို့ရတဲ့အချိန်ကမှစိတ်ကလေးတွေခြေတော်ကြတော့မဖြစ်မိအောင်ကြိုးစားဖို့တော့စိတ်လိုတယ်နော်ကဲသူကအဲ့ဒီမှာဗာစုတောင်းတယ်ဗန္တေဣမေတမေလာဇာနဲ့နေတာဒေနာလာဇာကရဏာယပုဒ္ဓအတုဘဒုမပုပ္ပတဏိတံဒေနာနိဗ္ဗာဒနိဗ္ဗာဒဌာနိမေပတိပတိဘဒုမပုပ္ပဥဒ္ဓဟတုဟောသူရစုတောင်းကပကြီးကကြတက်ကိုပြန်ရေးပြန်ပြီဗန္တိအရှင်ဖေယမေဖေယတပိတော်မဤတဏ္ဍ၌ဣမေတံမေဖေယတပိတော်မဤဣမေတံလာဇာဏဤပန်းပေါက်ပေါက်သောကိုနိဗ္ဗာန်ဒေနာထူရယခြင်းတိဟုသောအကျိုးဆက်ကြောင့်လာဇကန္နနာယပေါက်ပေါက်အရေးအတွေ့အဖြစ်ဗုဒ္ဓသာတော်သည်အတုဖြစ်ပေါ်လာကြပါစေအကုန်တည်းပေါက်ပေါက်က900ပေါက်ပေါက်900လိုက်တော့ပေါက်ပေါက်900နဲ့အညီအမျှသာယရဏတွေဖြစ်ပေါ်လာပါစေတည်းဒီစုတောင်းတယ်ဘယ်နှတော့ဖြူပြေးကဒီကမကြီးတွေသား900လောက်များလိုချင်ကြလားဟင်လိုချင်ရင်တော့စုတောင်းရပါတယ်နော်ကဲသာယရဏတွေ900လောက်ပန်းပေါက်ပေါက်အရေးအတွက်နဲ့အညီအမျှဖြစ်ပေါ်လာပါစေတည်းဒီစုတခုစုတောင်းပြီဒီစုတောင်းကန်းလေးကိုကြည့်ရင်မင်္ဂရာတို့အပေါ်နဲ့တွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့လောဘတရားလေးခံရမနေဘူးလားခံရနေပြီ။ဘာလို့အတိမားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာ။ဘာအပေါ်မှာတွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့သံဃာရအပေါ်မှာတွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာ။ဘာင်္ဂရာအပေါ်နဲ့စိတ်ကဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒာ။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒာနဲ့ခံရပြီးတော့ပန်းပေါက်ပေါက်900လူတန်းနေ။နော်။သင်္ခါရသို့သင်္ခါရတရားတွေဖြုတ်ပြသွားတဲ့အချိန်ခါမှာယုံနာခြင်းမှာနောက်တစ်ချိန်သူမျောလင်းတောင်းတနေတဲ့သာယရဏကိုဖြစ်ပေါ်စင်းနှိမ့်တဲ့ဆွမ်းရင်ကမ္မတက်ကလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံတခါရကံအကြောင်းတရား၅ကိုစုံညီသွားပြီအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ကိုစုံစုံညီနေတဲ့သူကကံတစ်ခုထူထောင်လိုက်ပြီဒီလောက်နဲ့သူကမရသေးဘူးနောက်တစ်ခုဘုရုမပုပ္ပတန်ဒီတံသိလိတ်တလိတ်တန်ဒီနာဘုရုမကြမ်းမလေးကိုသူကတပိတ်ပေါ်တင်ပြီးတော့ထူတယ်ထပ်ပြီးတော့ထူတယ်နော်ဘုရုမပုပ္ပတဘုရုမကြဖန်ကိုနိဗ္ဗာန်ဒီနာထူထောင်ရခြင်းဒီဟုသောအကျိုးကြောင့်နိဗ္ဗာဒံနိဗ္ဗာဒံတိဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘုံဘဝ၌မေဖျားတပိတော်မ၏ပတိပတိခြေရာတိုင်းခြေရာတိုင်း၌ဘုဒ္ဓမှာပုဗ္ဗံဘုရုံမှာကြာပါသည့်ဥဒ္ဓဟတုပေါ်ထွက်၍လာပါစေတည်းဟောနောက်ထပ်စစ်တခုတပိတော်မဘုရုံမှာကြာပါလှူဒါန်းရခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဘုရားတပိတော်မရဲ့ခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းမှာမြေကြီးတက်ကနေဘုရုံမှာကြာပါနေထွက်ပေါ်လာပါစေတည်းဆိုတိစုတောင်းဟမ်ဆန်းကျယ်ဆန်းကျယ်သိတဲ့တည်းဆန်းကျယ်တဲ့အတွက်ကံဒီမဆန်းကျယ်ဘူးလားဆန်းကျယ်တော့တယ်ကံဒီဆန်းကျယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးကောမဆန်းကျယ်ဘူးလားဆန်းကျယ်သွားမယ်ဒါကဒီနေ့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေလေကိုကြိုက်တဲ့ပတိကကိုရေးဆွဲနေတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပါလေနော်ဘယ်လိုပုံကိုကြိုက်တယ်လဲကြိုက်တဲ့ပုံရေးဆွဲလို့ရပါတယ်နော်သို့တော့မကျွမ်းကျင်ရင်တော့အယုတ်ဆုံးသွားမယ်ကျွမ်းကျင်ကျင်လည်းလင်းမာမာလေးနဲ့ရေးဆွဲခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့အလွန်တင့်တယ်နေတဲ့ရုပ်ဆင်းလေးတွေပေါ်လာလိမ့်မယ်နော်တို့ကအဲ့ဒီလိုစုတောင်းပန်းထွားပြီးတော့ကောင်းမှုကိုတော်ပြီတဲ့အချင်းခံမှာထိုချင်းခံမှာလေတော့မှလေသမား900တော့လည်းရှိနေပါတယ်ထိုလေသမား900ကလည်းထိုပန်းပေါက်ပေါက်ထုတ်ပြီးအတွင်းမှပြည့်ရည်တွန်လောင်းပြီးတော့ထိုမိမထိုအမျိုးကောင်းသမီးရဲ့သား900တို့ဖြစ်ဖို့ရန်စုတောင်းပန်းထွားတယ်လို့ဒီလိုလာတယ်နော်ကောင်းမှုကိုတော်ကတော့တော်တော်လေးအကွက်ကျသွားပြီအဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုကြပါစို့နော်လူပြည်နဲ့ပြည်ကျင်းလျာကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဆိုကြတော့အဲ့ဒီဘဝကနေနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းနတ်သမီးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူခြေလန်းချက်လိုက်ပြီဆိုရင်ဘုရုံမှာဂျာပန်နေကအောက်ကအသိခံနေတယ်ဘယ်နေရာပဲသွားတော့သွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဘုရုံမှာဂျာပန်နေကအသိခံနေပြီ အဲ့ဒီနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့ဒီလူပြည်ပြန်ရောက်လာပြီလူပြည်ပြန်ရောက်လာတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီတစ်ပတ်တော့သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားသလဲသူရဲ့အတွင်းတန်တမ်းမှစိတ်ထားလေးတစ်ခုတော့ဂိမ်းဝတယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်မိခင်ရဲ့ဝမ်းကြံတိုက်မှာပြိသန်တွေဒီနေချင်းနဲ့စိတ်ထားလေးမရှိဘဲနဲ့မရောမှာကြပန်းအတွင်းမှာပဲပြိသန်တွေဒီနေချင်းနဲ့စိတ်ထားလေးကထိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အချိန်ကမှခံရခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်အဲ့ဒီကံလေးကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလူပြည်လူလောကတောင်းချီတစ်ခုကြာအိမ်ကြီးတစ်ခုအတွက်မှာဘုရားမကြပန်းကြီးအတွက်မှာတန်တေရဇပြိသန်တွေဖြစ်နေသွားရောက်ပြီးပြိသန်တွေပြီးနေရတယ်။အဲ့ဒီလိုပြိသန်တွေဒီနေတော့ဒီအိမ်ကြီးနဲ့မနှမကတဏှာမှန်နဲ့ရေသေးကြီးတစ်ပါးကတရားဘာဝနာများကြည်ညာချက်ကိုပေါင်းများအထုပ်မှီတင်းပြီးတော့နေထိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ရေသေးကြီးကဒီကြာအိမ်မှာသွားပြီးတော့မျက်နှာပစ်တယ်။သင်းနဲ့ဒီဘုရားမကြပန်းကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့တခြားတခြားကြပန်းကြီးနဲ့မတူဘူးအလွန်ကြီးမားတယ်။တခြားတခြားဂျပန်ကြီးကပွင့်လာပြီမဲ့လို့ဒီပရမဂျပန်ကြီးကမပွင့်မဲ့နဲ့အများရန်ငုံနေတယ်ထူးခြားချက်တခုတော့ရှိနေမယ်ဒီလိုပြောင်းလဲကြတဲ့ပရမဂျပန်ကြီးကိုတွားပြီးတော့ဂိုင်းကြည့်လိုက်ခူးလိုက်ရေဒီကြီးရဲ့လက်နဲ့ဖိလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲပရမဂျပန်ကြီးကချက်ချင်းပွင့်ပြီးတော့အထက်မှာကလေးလေးသွားတွေ့တော့တွေ့လိုက်တဲ့နဲ့တပြန်နေတဲ့ရေဒီကြီးကလည်းသမိဟုသောအမှတ်တင်များဖြစ်သွားတယ်သိတ်ဝမ်းသာသွားတယ်ပရမဂျပန်အပွင့်လိုက်အတိုင်ကြောင်းယူလာတယ်ကြောင်းမှာသမိလေးကိုသိတ်ထားလိုက်တော့ရေဒီရဲ့ပါရမီဟုံကြောင့်ကလေးမလေးရဲ့လည်းဘုံကံကြောင့်ယသိကြီးရဲ့လက်ညှိုးမှနှုတ်ရည်ထွက်လာတယ်။အဲဒီနှုတ်ရည်လေးနှုတ်ကြော်တိုက်ပြည့်ပြီးတော့မွေးလာလိုက်တာနောက်ဆုံးအချိန်ကြာအရွယ်ရောက်လာပြီ၁၆နှစ်အရွယ်ရောက်ပြီ။အဲဒီလို၁၆နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မိုးသိုးတယောက်ကလည်းအကြောင်းအလျောက်သွားထိုတော့အုပ်အတွင်းရောက်တော့ဒီအမျိုးသမီးလေးမြင်တယ်။ကဲလူလားနှစ်လားငါတော့မပြောတတ်ဘူး။ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့လူပြည်လူလောကမှာဒီလောက်လှပတင့်တယ်နေတဲ့အမျိုးသမီးငါတခါမှမတွေ့ဘူး။အခြေအနေမှန်သိအောင်ငါဒီနေရာကစောင့်ဆိုင်ကြည့်အောင်မှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကစောင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ထိုချင်းကမှယင်းလေးကြီးကလည်းတတိယလံရှာခွေထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တတိယလံနေပြည့်စုံလို့ယင်းလေးကြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာယင်းလေးကြီးလာတော့မြင်တာနဲ့တပိုင်နဲ့တည်းအမျိုးသမီးလေးကဆင်းပြီးတော့ခီးဦးကြိုးဆိုတဲ့တတိယလံလေးကိုဆီးပြီးတော့ယူတဲ့တဘိုးတွေစတယ်ဖြစ်ပါလေဆိုင်းတဘိုးတွေကိုစပြီးအဲခီးကြိုးပြီးတော့ယူလိုက်တယ်အဲ့ဒီအမှုရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဧကန္တတဲ့လူသားပဲဆိုတဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့မုဆိုးကြီးကရေသေးလေးတန်းချင်းကပ်ပြီးတော့ရှေခိုးတယ်။ရေသေးကြီးကလည်းမေတ္တာရှေထားပြီးတော့ဒီမုဆိုးကိုလည်းတတိယဝနာများကျွမွေးပါတယ်။တန်းချင်းလေးစားပြီးတဲ့အခါမုဆိုးကိုမြင်တဲ့တင်ဒီမာနီမာလာပြန်မလာမြင်တဲ့အခါကျတော့တတိယတော့ဒီမှာနေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတတိယတော့ပြန်မယ်။ကြည့်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းတင်းဒီမှာကျွမြင်ကြတဲ့အချိန်လေးကိုဘသူကမှမပြောပြပဲတင်းမြင်နိုင်ပါမလား။အရှင်ရေကအလိုမရှိခင်ကျွန်တော်မျိုးမပြောပြပါဘူးကွာဒါပူသားလေးသုံးလိုက်တာပဲနော်အဲ့ဒီပုံစံစနစ်နဲ့ပြန်တော့တော့သူကလမ်းမှတ်မိအောင်ဆိုပြီးတော့အမှန်တားလေးတွေလမ်းမှာအလုံးပြုတ်လောက်သွားပါတယ်ပြုတ်လောက်သွားပြီးတဲ့ကျင်ကဗာရဏသီရောက်တဲ့အခါရှင်မင်းထံဝင်ပြီးတော့တန်တော်ဦးကျင်တော့ရှင်မင်းကလည်းမုတ်ဆုပ်ကိုခီးလမ်းချောင်းဖြစ်နေခေါ်လာပြီးတော့ကြောင်းရောက်လာပြီးဆိုကြတော့နော်ကြောင်းရောက်လာတဲ့အချိန်ကမှရှင်မင်းကလည်းတို့ပြောကြဆိုဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအမျိုးသမီးဘုရုမဝရီလို့ရေတိကြီးကလည်းနာမည်ပေးထားပါတယ်ဘုရုမဝရီကိုပဲတောင်းတယ်ဆိုကြတော့နော်နောက်ဆုံးတော့ခခင်ရေတိကြီးကလည်းသဘောတူညီလိုက်ပါတယ်ဘုရုမဝရီကိုရှင်မင်းကြီးကလည်းခေါ်သွားပြီရှင်မင်းကခေါ်သွားတဲ့အချိန်ကမှရှင်မင်းကြီးကလည်းတခြားမောင်မမိတ်တန်တွေကအများစွာရှိနေပါသေးတယ်မောင်မမိတ်တန်တွေများစွာရှိနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအကမေးသည့်အရာကိုသူကမြှောက်ပြီးတော့ဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးနဲ့သာပြောမွေးနေတယ်တခြားမိဖုရားတွေရှိတယ်လို့တော့သူကမထင်ဘူးမတင်တဲ့အခါကျတော့တခြားမိဖုရားတွေကလည်းလွတ်ခုံးလိုက်ကြတော့တာပေါ့လေဘုရုမဝရီပေါ်မှာမတင်တဲ့ချက်တွေအသိကောင်းလာတယ်။အဲဒီလိုမတင်တဲ့ချက်တွေကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအကောင်းရသွားတယ်လို့ပြန်ပြောင်းပြီးဆက်ဖြစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အချိန်ခါမှာသူကခြေတုံချတုံနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မပြုခဲ့ဘူးလားပြုခဲ့တယ်။ခြေတုံချတုံနဲ့ပြုရကောင်းမလားမပြုရကောင်းမလားလို့ဒီလိုခြေတုံချတုံနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကံလေးကနှုတ်နော်။နှုတ်နေနေတဲ့ဒီကံကိုထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့ပုံမှာကျင့်တဲ့မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာသူကဒီကြပန်းကိုလူရမ်းပြင်အခါတုန်းကကြည်ကျင်နဲ့နဲ့အာရပါရနဲ့တသမာတိစိတ်ထားချပြီးသူကသူ့တန်းခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။လူကကောင်းလို့မလူကကောင်းလို့ကျင့်တဲ့မှုရှိတယ်လို့လို့မရှိတယ်လို့လို့နဲ့သူကဒီသူ့တန်းခဲ့တာ။အဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကသူ့ကိုအကျိုးပေးနေတဲ့အတွက်သူ့ပန်းကြီးကသူ့အပေါ်မှာကြည်ပြတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူး။ဒီလိုစိတ်ထားမရှိတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီနေ့မှကောင်းနဲ့တည်လာပြီးသိကြတော့နော်မွေးဖမ်းမဲ့အချိန်လေးနှီးလာပြီ။ဗာယရဏာရီမွေးဖမ်းမဲ့အချိန်လေးနှီးလာတဲ့အချိန်ကမှရှင်မင်းကလည်းတိုက်သူပြည်နာမှာတကုံနေထတော့ကိုရင်တော့ပြီးနှီးနေရမယ်အကြောင်းပေါ်လာတော့မိဖုရားကြီးလည်းကိုလေးလက်ဝင်ရှိနေတဲ့အတွက်ခေါ်သွားလို့မဖြစ်ဘူး။မဖြစ်တော့နန်းနေမှာပဲဒီလိုပဲထားခဲ့ရတယ်။ ။တောင်းရတဲ့အချိန်ကမှခုနကမကျင်တဲ့မိရတွေကလည်းအဖင်ကောင်းရပြီးတော့သူတို့ကဘာလုပ်တယ်လဲ။အဲဒီကွန်လက်တယ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့နော်တစုလက်ဆောင်လေးပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရုမဝရီမိရကြီးတာယရဏဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်သားမဖောက်ပဲတိတုံးကြီးဖောက်ပါတယ်ဆိုပြီးလိန်ညာဆင်ဖို့ရန်အတွက်အကြံပေးကြတယ်တစုလက်ဆောင်စားပြီးခုနကလက်တယ်ကလည်းသဘောတူလိုက်တယ်ဆိုကြတော့အဲဒီသဘောတူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရားဝရီမိဖုရားကြီးကတာယရဏလေးတူဖွားတယ်။မဟာဘုရုမမင်းသားပါပဲ။အဲဒီဖွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသွေးတွေကိုအမိပြီးပြီးတော့ကျန်တဲ့သား900ရောက်ကတန်တရီဇအနေနဲ့ပြိသန်လေးပြေးနေပြီးတော့အလုံးဖွားကြတယ်။သား900ပြိုင်တူပဲ။ဖွားလိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲဒီသား900ကိုခုနကလိန်ညာဆင်းနေတဲ့မိဖုရားကြီးလက်ကိုအပ်လိုက်တယ်။သေတုံးကြီးကိုသွေးတွေလိမ့်ပြီးတော့မိဖုရားကြီးမေ့မျောနေတဲ့အချိန်သွေးတွေလိမ့်ပြီးတော့ဒါမိဖုရားကြီးကမွေးတဲ့တာယရဏအဖြစ်နဲ့အိမ်မှပြုထားလိုက်တယ်။ဒီတော့ကြတော့ပြုခဲ့တဲ့ကံလေးရဲ့အကျိုးပဲနော်အဲ့ဒီအချိန်ကမှမိဖုရား900တို့ကလည်းဒီသား900ကိုသူတို့လက်သမားတွေတန်းစင်ခန်းပြီးတော့ကြောက်ကလေးတွေလောက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီကြောက်ကလေးတွေလည်းအကုန်လုံးထည့်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှတရားမင်းကြီးကလည်းကြောက်တဲ့ညွန်နဲ့မှကလေးစားပြီးလည်းလက်မှသူ့ရေးထားပါတယ်ဒါဘုရုမမဟာဘုရုမမင်းသားအမှုရှိနေတဲ့ဒီမင်းသားတွေကခုနကဗာရဏီမင်းကြီးရဲ့တာယရဏဘုရုမဗရိမိဖုရားကြီးရဲ့တာယရဏအစင်များဖြစ်ကြောင်းအလုံးမရှိတဲ့မိဖုရားရဲ့ကလေးဉဏ်ရှင်မှုကြောင့်ဒီညထဲမှာပြောလိုက်ရခြင်းဒီကြောင့်လည်းကိုစာရေးထားတယ်။အဲဒီတော့အဲ့ဒီလိုစာရေးတွေကဒီစိတ်တွေကဒီကြောင့်တိုင်းမှာအကုန်လုံးပါတယ်။ရှင်မင်းကြီးလည်းတန်းပြေပြန်ရောက်ပြီးဆိုကြတော့ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှဒီမိဖုရားတွေကဒီကြောင့်ကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်းသွားဆွံ့မယ်။တခြားဘုက္ခုခိုင်းလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။မဖြစ်တော့သူတို့ကရှင်မင်းကြီးကိုဘယ်လိုလင်းဉဏ်ဆင်လဲ။ရှင်မင်းမြတ်အရှင်မင်းမြတ်စိတ်အောင်ဖို့ရအတွက်ပါဒီအဲဂင်္ဂာမြစ်မှာဂင်္ဂာမြစ်တောက်နေတဲ့နတ်တွေကိုသူတို့တိုင်ကျထားပူပါတယ်အကယ်၍သာစစ်အောင်ခဲ့ရင်ဂင်္ဂာမြစ်နတ်ဆောင်ဂင်္ဂာမြစ်ကိုတောက်နေတဲ့နတ်တွေကိုပူဇော်ပတ်တာပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုဂရိတိစ္ဆာထားခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်ဂင်္ဂာမြစ်မှာတော့ပြီးတော့ရေကစားပြီးတော့ဂင်္ဂာမြစ်တောက်နတ်တွေကိုပူဇော်ကြစို့ရှင်မင်းကလည်းသဘောတူလိုက်အဲသဘောမတူခင်မှာပြဿနာလေးတစ်ခုကမိဖုရားကြီးမှာဘာယရဏမဖောက်ပဲတိတုံးယရဏကြီးဖောက်မြင်တဲ့အကြောင်းမိဖုရားကြီးကလည်းတန်တော်ဥတင်ထားတယ်ခုနကလက်တယ်ကမိဖုရားကြီးကလည်းအဟုတ်ခင်မှတ်ပြီးတော့ကဲဒီလိုဆိုလို့ကျင်လဲသူများမသိကျင်လဲဖြည့်စီလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ဖြည့်စီခိုင်းလိုက်မိဖုရားကြီးလည်းစိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာခုနကမိဖုရားတွေကကြိုတင်ပြီးတော့ဘုရုမဝရီအပေါ်မှာဂုန်းတိုက်ကြတယ်ဘယ်လိုဂုန်းတိုက်တယ်လဲဒီဘုရုမဝရီဟာလူသားဖောက်ပေါ်ဘလူသားဖြစ်တယ်လူသားတွေထဲမှာခြေတော့အောက်ကြာပေါက်တဲ့လူသားဆိုတာဘယ်နည်းအောင်များတွေ့ဘူးလဲလေသူမွေးဖားတဲ့အချိန်ခါကျတယ်တေတုံသာမွေးဖားတဲ့အရှင်မင်းကြီးမယုံလို့ရှိရင်လက်တယ်ကိုခေါ်ပြီးတော့အထိန်တော်ကိုခေါ်ပြီးမေးကြည့်ပါခေါ်ပြီးမေးလိုက်တယ်အလုံးတစုံလက်ဆောင်ပြေးပြီးငွေထိုးပြီးထားတဲ့အတွက်အလုံးတညီနဲ့ထွက်ကြတယ်ပြီးတော့ရှင်မင်းကလည်းမစင်းစားတော့ဘူးမိဖုရားကြီးဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးကိုနှင်ထုတ်လိုက်တယ်နှင်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီမှာမိဖုရားကြီးနန်းတော်ကဖတ်တည်နေတဲ့ဒီပင်နေတဲ့ဘုရု
1: သာသနာတော်နှစ်2563နှစ်ကောဇာတကရ1381ခုနှစ်ပြာဒုလဝိကျော်တရက်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တောက်ကြနေ့ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဘူးလေးမြို့နယ်အောက်ပိုင်းဘောလုံးကွင်းဓမ္မမန္တတွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဘူးလေးမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာမြို့သူမြို့သားနေသူနေသားရွာသူရွာသားတို့အကျိုးငါရည်ပဲ၍သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးတို့ဤပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့်မြို့မိမြို့ဖားတို့ကဥဆောင်ကျင်းပအပ်သည့်သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်အထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောကမ္မဝါဒနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမတရားဒေသနာတော်ကနေ့ညတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရွှေခေါင်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိသဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စံတင်ကြရအောင်ယောကပ္ပကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုကရာဏိခေရံကတုံလောကဟိတာယနာထောနမောမကာရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြာစွာတတဝါဤ ချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာကျင့်ရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံဤတွေ့တိုင်းတာဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်မသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံးငါအတိတုကေရာနိဥ္စာအသက်ချေလဲအင်္ဂါမိတ္တကြီးမှသမိသာနှင့်တထာဇနိစွန်ညင်းကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါအတွက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူတော်ကိုကရွန်တော်ဖျားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတ်တော်မူရသည်ဖြစ်၍ခေရန်လက်ချင်းပြင်လုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစေဝံကိုရောဤပေမှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကသတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသန္တထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတကုန်ပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုးရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မံကိုလျော၍

ကမ္မဝါဒနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးမကမ္မဝါဒလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလောကမှာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတာရှိတယ်ထို့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကံလုံးသူအကုသိုလ်ကံလုံးသူတို့အတွက်ထို့ကံမျိုးရဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်လို့ဟောပြောဆုံးမတဲ့ဝါဒကိုကမ္မဝါဒလို့ခေါ်တယ်ယသဗျာကိုယ်တိုင်ကမ္မဝါဒီကရိယာဝါဒီကံကိုလက်ခံပြီးဟောပြောတယ်ထိုကံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကံကိုလုံးလို့ရတယ်လို့ဆိုတယ်ဟောပြောချက်နဲ့ကံကံဤအကျိုးကိုသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ရရှိမှုဖျားဆူဆူပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တွေဟာကံကိုလက်ခံတဲ့ကမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေသာဖြစ်တယ်။ယသဗျာလက်ထက်တော်အခါကလာတော့ကကံကိုမယုံကြည်တဲ့ကံကိုညှင်းပယ်ပြီးကံဤကျိုးကိုလည်းညှင်းပယ်တဲ့အယူဝါဒတွေဟာထွန်းကားခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့။ကံမရှိဘူးလို့ညင်ပယ်ခဲ့တဲ့အခရိယဝါဒပုရဏကသမတို့ဟောပြောတဲ့ဝါဒမျိုးဟာအခရိယဝါဒနတ္ထိပပံနတ္ထိပပတ္တအကမောနတ္ထိပုံညာနတ္ထိပုံညာတအကမောကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားဟာရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးမဂ္ဂလိကောသလာလည်းကရောတောနဂရိယတိပပံလုတ်တဲ့လူထင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်တော့ကံဆိုတာလုံးလို့မရဘူးလို့အဲ့လိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။တပံကံဤအကျိုးကိုညင်းပဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနတ္ထိဒိဏနတ္ထိယိဋ္ဌံနတ္ထိဟုတံနတ္ထိသူကတဒုက္ကတနံကမ္မနံဖလံဝိပါကောကုသကအဟုသကံတို့ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့ကံရဲ့အကျိုးကိုညင်ပေးခဲ့တာအဲ့ဒါလို့အယူအဆမျိုးမျိုးရှိတဲ့ထင်မယ်ခင်ကဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းဟာကမ္မဝါဒကိုလက်ခံကျင့်သုံးတော်မူကြတာဖြစ်လို့ဘုရားဝါဒဝင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကမ္မတက္ကတာသမ္မဒိဋ္ဌိကံမိသားလင်မိမိဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့သိမြင်တဲ့သမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ကမ္မတက္ကတာသမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်သူနဲ့မယုံကြည်သူဘလို့ကွဲပြားခြားနားနိုင်တယ်လေဆိုလို့ရှင်ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်လှုပ်ချင်လှုပ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာလှုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုတာလှုပ်လဲဆိုတာမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်အကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးလို့ညင်ပေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူလှုပ်ချင်တာစိတ်ကူးရှိတာပဲလှုပ်မှာဖြစ်တယ်လှုပ်ချင်ရလို့ဆိုရတဲ့မဲ့လောကလူသားတွေရဲ့အလုပ်ကိုကြည့်အကောင်းနဲ့အဆိုးနှစ်မျိုးတွေအဆိုးကိုပို့လှုပ်ချင်ကြအဲ့တော့ကံကံဤကျိုးလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပိတ်နေတယ်လို့သူပြောတာကံကံဤအကျိုးကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကြောင့်သူဟာကောင်းတာကိုသာလုပ်ပြီးမကောင်းတာကိုရှောင်ဖို့သူ့ရဲ့အတွေးအမြင်ထဲမှာရောက်ရှိသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဆင်းရဲမှကြောက်တယ်ချမ်းသာခြင်းညမကောင်းတာလုပ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှလုပ်ဖို့စဉ်းစားမှမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလုပ်မှချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာခြင်းကိုရချင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြမှာပဲဒီလိုကောင်းတဲ့ဘက်လမ်းဟာပွင့်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မတကတာတမဒိဋ္ဌိဆိုတာဟာဘုရားဆုစုပွင့်တော်မူတဲ့ကမ္မဒီအမြင်ကိုခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်ကံလို့ဆိုတဲ့ထက်မှာအတိတ်ကံရှိတယ်လို့ပစ္စုပန်ကံလည်းပဲရှိတယ်အဲ့တော့ပိစ္ဆုပန်ကံတစ်မျိုးတည်းသာလက္ခဏာပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမျိုးကလည်းပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အတိတ်ကံပိစ္ဆုပန်ကံဆိုတာကံတစ်မျိုးဆိုတာသစ္စာဗျာဟောထားတဲ့အချက်လေပိစ္ဆုပန်ကံကိုလည်းပဲအကျိုးတရားခွဲခြားပြီးတော့ဒေဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယလက်ရှိဘဝမှာပဲအကျိုးပေးတယ်ဥပပိစ္ဆဝေရဏိယလက်ရှိဘုရားအဆုံးသတ်သွားတဲ့အချိန်မှာကြိုးပေးတယ်အပရာပရိယဝေရဏိယထို့နောက်တန်မြာရဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာကြိုးပေးတယ်လို့ဆရာဆရာကံလာလွန်မြောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းကံရဲ့အချိန်အဟောဟာကုန်သွားသည့်အတွက်ကြောင့်အဟောတိကံဆိုတာလည်းရှိတယ်လို့ကံအမျိုးအစားတွေခွဲခြားဟောကြပြီးတော့ယေရှုဗျာတရားတွေကိုဆုံးမပြီးတော့ပြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မဝါဒဟာဘုရားဆုစုလက်ခံခဲ့တဲ့ကမ္မဝါဒပဲဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ကံလို့ပြောတာဘယ်တရားတွေကိုကံလို့ပြောတာတော့ဆိုစာပေကျမ်းကမှာအစိုးရကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စေရနာဟံဘိက္ခဝေကမ္မဝဒာမိလို့ဆိုတယ်။နိဗ္ဗိဒဘာဂိယသုတ်တံမှာဒီတသုတ်ဖယ်ပါတယ်။စေရနာကိုကံလို့ခေါ်တယ်။ကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းမကောင်းပေါ်မှာရှိရခြင်းနဲ့တွန်းအားတွေပါတတ်တယ်။ဒါအဲ့ဒါကိုပဲ intention လို့ခေါ်တာရှိရခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရှိရခြင်းစေရတောအားစေရနာကိုကံလို့လည်းခေါ်တယ်စေရနာကိုသာကံခေါ်သလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမနောကံဆိုတာတတိထားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဘိဇ္ဇာပြဘာရမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကုသမနောကံ၃မျိုးရဲ့မယ်အဘိဇ္ဇာဆိုတာလောဘသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့လောဘပြဘာရဆိုတာတစ်ဖက်သားကိုတတ်ချင်းချေမုန်းခြင်းနဲ့ဒေါသမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုတာကံကံဤအကျိုးကိုညှင်းပယ်တဲ့အမြင်လောဘဒေါသဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စေရနာမဟုတ်တဲ့ဒီတဘာဝတရား၃ခုကိုလည်းပဲအကုသကံလို့ခေါ်တယ်စေရနာရင်ကံခေါ်တာမဟုတ်ဘူးစေရသိက်အချို့ကိုလည်းကံလို့ခေါ်သေးတယ်လို့ကုသိုလ်ကံဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနာဘိဇာသူများပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတိုးလိုခြင်းနဲ့လောဘဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အလောဘအပြဝရဆိုတဲ့မေတ္တာအလောဘမေတ္တာသမ္မာဒိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့ပညာအလိုဘအရောဒပညာအမောဟဆိုတဲ့ပညာဒီတရား၃မျိုးဒီစေရသိက်၃မျိုးကိုလည်းပဲကံလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရားဗုဒ္ဓမှာကံလို့ပြောနေတာဟာစေရနာကိုလည်းရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတယ်လောဘဒေါသဒိဋ္ဌိတို့ကိုလည်းအကုသိုလ်ကံလို့ပြောတယ်အလောဘအရောဒပညာတို့အမောဟကိုလည်းပဲကံလို့ပြောတယ်လို့ကံဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအခုလို့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်
ကိုယ့်ရင်ထဲမှာဒီသဘောတရားတွေဟာဖြစ်တာအဲ့ဒီကံတရားတွေဟာအချိန်ပိုင်းအလိုက်အကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိကြတာအကြီးပဲမျက်မှောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးရင်တိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံမျက်မှောက်ဘဝဆိုတာဘာကိုပြောတာမျက်မှောက်ဘဝဆိုတာကံပြုလုပ်တဲ့တက်ရှိထင်ရှားရှိတဲ့ဘဝနော်မွေးလာတဲ့နောက်သိဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားထိတဘဝတာအဲ့ဒါကိုတိဋ္ဌဓမ္မအဲ့ဒီတရားမှမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးကိုလည်းပဲတရားဓမ္မဝေရဏိယကံဆိုရလို့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကလှုပ်ပြီးတော့လူလက်ပိုင်းအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာအကျိုးပေးတယ်သို့မဟုတ်အသက်ကြီးပိုင်းကျမှအကျိုးပေးတယ်ဒါလည်းတရားဓမ္မဝေရဏိယပဲအခုလို့အခုကျိုးပေးတာတော့မဟုတ်ဘူးခဏရဲ့အတွင်းကြိုးပေးရင်ရင့်ကျက်တဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံမျိုးပြိပက္ခဝေရဏိယလို့တစ်ခါတည်းရန်သုံးတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီဘဝအတွင်းမှာလှုပ်ပြီးတော့ဒီဘဝအတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယအေးဒီဘဝလှုပ်ပြီးတော့နောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးကြတော့ဥပပိစ္ဆဝေရဏိယကံလို့ခေါ်ဒီဘဝအဆုံးတက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဘဝမှာအကျိုးပေါ်လာထို့တူပဲဒီဘဝဒုတိယဘဝမှာအကျိုးမပေးဘူးအခွင့်သာတဲ့ဘဝမှာအကျိုးပေးတာကြတာအပရပရိယဝေရဏိယလို့အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံ၄အပြင်ဆိုင်ရာဆိုင်ရာအချိန်ပိုင်းဥပမာမယ်လက်ရှိဘဝမှာအကျိုးမိတ်မကံသည်အကြောင်းမညင်ညွတ်လို့အကျိုးမပေးဘူးဆိုရင်အဟောတိကံဖြစ်တယ်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမကံသည်အကြောင်းမညင်ညွတ်လို့အကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုရင်အဟောတိကံဖြစ်တယ်တတိယဘဝကစပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်အတွင်းဒီအတော်အတွင်းမှာအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံသည်အကြောင်းမညင်ညွတ်လို့ခွဲမသားလို့အကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှင်သို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်ဟောတိကံဆိုအစ်ပိုင်းရဖြစ်တာပြောအချိန်ကုန်သွားစေပစ္စည်းမှအစ်ပိုင်းရဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကံတရားလည်းပဲအစ်ပိုင်းရရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ကံတရားတွေအကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်နားလည်ထားပြီးတော့ထိုကံတရားတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အဓိကတွန်းအားပေးနေတဲ့ကိလေသာတွေကဘယ်သူတွေတုံးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟတဏှာဆိုတဲ့လောဘဥပါဒံဆိုတဲ့တဏှာဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံဆိုတဲ့တရားတွေဟာဒီကံတွေနဲ့တွက်ဖက်ပြီးတော့အကျိုးတစ်ခုကိုထုတ်လို့နေပရိစ္ဆသဘောပတ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏံတို့အမှန်မသိမှုသည်အဝိဇ္ဇာမသိလို့တစုံတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းသည်သင်္ခါရကံတရားအဝိဇ္ဇာကကိလေသာသင်္ခါရကကံတရားကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းပြီးဝိညာဏဆိုအကျိုးထုတ်တယ်အဲ့တော့ကံတစ်ခုတည်းကအကျိုးပေးလားဆိုမပေးဘူးဥပမာဘယ်လိုနားလဲရမလဲဆိုရင်တယစီလို့ပြောပါစို့တယစီလေးဟာသူ့ဘာသူဒီတိုင်းထားရင်အပင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးမြေနဲ့ရေနဲ့ပေါက်ဆက်မှာသူကအညောင်းထွက်နိုင်တယ်အမြင့်သက်ဆင်းနိုင်အဲ့ဒါလိုပဲကံဆိုတဲ့သဘောတရားသည်ကိရိတာနဲ့ပေါက်ဆက်တဲ့အခါမှာသူဟာအကျိုးတစ်ခုထုတ်လုပ်နိုင်မျိုးစေ့တစ်ခုဒီမြေနဲ့ရေနဲ့ပေါင်းစပ်မှအမြင့်သက်ဆင်းသလိုကံတရားဟာလည်းကိရိတာရဲ့အကူအညီရမှအကျိုးပေးနိုင်တယ်
ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိရိတာကိုပယ်သလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ကံကိုပယ်သတာမဟုတ်ပေမဲ့ကိရိတာပယ်သလိုက်လို့ရှိရင်ကံတရားကအလုံးမဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုကိရိတာနိရောဓေကမ္မနိရောဓောကိရိတာချုပ်သွားရင်ကံချုပ်တယ်ဒီလိုဆိုလိုတယ်ပေါ့ကံဆိုတာပယ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိရိတာကပယ်လို့ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကံဆိုတာလုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီလုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အရာဟာပြန်ယူလို့လည်းမရဘူးပြင်လို့လည်းမရဘူးပြီးသွားပြီလေပြီးသွားတဲ့အရာတစ်ခုဟာပြင်ရင်လို့လည်းမရဘူးပြန်ယူလို့လည်းမရကိရိတာဆိုတာတော့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်လို့အနုတ္တယဆိုတဲ့ကိရိတာကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ထိုကိရိတာဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ကိရိတာချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်ကံနေဟာလုံးဝဖြစ်တော့ဘူးလို့ဒီလိုဆိုလို့တဏှာဥပါဒံဆိုတာကံတရားဘဝကမ္မဘဝဆိုတဏှာဥပါဒံဆိုတာကိရိတာကမ္မဘဝကကံတရားအဲဒီမှာလည်းပဲကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးဇာတိဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုထုတ်လို့တာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အချင်းညုတ်မှတ်ထားဖို့ရကဘုရားရဲ့တရားတော်ရဘဝကိုဘယ်သူထုတ်လို့တာရောလို့ဆိုရင်ကံကံလို့ပြောကြပေမဲ့ကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဖြစ်စေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ထား။ပရိသတ်သောပတ်အရာကိရိတာနဲ့ကံတစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုထုတ်လို့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကံတရားနဲ့ကိလေသာဘယ်ဟာပိုကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုရင်ကိလေသာပိုကြောက်စရာကံဆိုတာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ကောင်းတဲ့လို့ရရှိတယ်မကောင်းတဲ့ကိလေသာဆိုတာတော့အကုသိုလ်တသက်ပဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်တသက်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုဖယ်နိုင်လို့ရှိရင်ကံนี่ဟာအလုံးလုံးဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မဝါဒကံတရားကိုလက်ခံထားတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်นี่ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ညီဘယ်လိုနေကြမလဲ။ရတော့အဖြစ်လူတွေဟာအတိတ်ကံပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ကံကောင်းတယ်ကံမကောင်းဘူးလို့ပြောနေကြတယ်။ပစ္စုပန်မိမိရဲ့လောရက်ကိုအလေးနဲ့ထားတာတိတ်မရှိတာ။ရှိပါဥစ္စာတုတ်တဲ့ချမ်းသာလို့ရှင်လေအတိတ်ကံကိုမျောမှန်းပြီးကံကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ပစ္စဘံပါရီလုံနေတယ်ဆိုတာသိမစင်တာဘူးအေးပစ္စဘံဘဝမှာအခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းကံဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ညှိတွားကြတယ်သို့တော့ပစ္စဘံဘဝမှာကိုယ်ပါရီလုံတယ်ဆိုတာတော့အလေးနဲ့သိမထားအဲ့ဒါဟာမှန်ကန်မှုမရှိဘူးအတိတ်ကကိုပါလှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိနိုင်ပေါ်ရမရှိဘူးသို့တော့မှန်းဆလို့တော့ရမှန်းဆတာကိုအနုမနဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်လက်ရှိဘဝမှာတော့ပစ္စခဉာဏ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ် direct knowledge လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်လက်ရှိဘဝမှာကိုပါတွေလှုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသိလို့ရအတိတ်ဘဝတုန်းကဘာတွေလှုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာသိလို့တော့မရဘူးသို့သောမှန်းဆကြည့်လို့ရလူတယောက်ဟာဒီဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်သူရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝဟာရဟာသူစူးစမ်းလို့လည်းရနိုင်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့လည်းရနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ကံကပေးလို့လည်းရတယ်ကျောင်းသုံးမျိုးဆိုတော့ကံဉာဏ်ဝိရိယကံတသက်ပြီးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းကြတော့မွေးလာကြတဲ့အဓိလူဟာတထေးအိမ်မှသွားမွေးတယ်အဲ့ဒါတော့ကံပေးတာပဲတသက်တထေးအိမ်မမွေးဘူးတမန်စမ်းနိုင်ရုံတောင်းနိုင်ရုံဘွားကကိုကိုယ်တိုင်ပညာသင်တယ်ကြိုးစားတယ်ရှာဖွေတယ်ဆိုတာကြတော့ညာနဲ့ဝီရိယအစွမ်းစားနဲ့လည်းရတာပဲပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာကံကြောင့်ရတာတစ်ခုရှိတယ်ဉာဏ်ဝီရိယကြောင့်လည်းရတယ်ဉာဏ်ဝီရိယကြောင့်ရတာကိုမြတ်စွာဘုရားက
วิริยะฐิกอุทธานะฐิกเตหิเนาะเตตาวะไขเตหิชวยสะเสยูแท้อ๋องลงละวิริยะสวนอาเนี่ยยะเรตุชุษาอัธพุปิสิยุษายะพุด้วยอุทธานะตัมมราชุษาอัธออกมั้ยนะตุยัสสะพะฮอดตลอดกำปี้ลุยะบิสุเรหาจารออันวันนี้ไม่ช่วยสายไปในยาคนนั้นรู้มวยกันเองแต่เท่เองตัวมวยเรียบกว่าตู้บ้ามันเล่าไปเนี่ยตู้ด้วยเส้นเนี่ยอากงน้องเชิดสาเสียดีเสียตัวเสียลาเสียอากงน้องมีแบบฉันนั่นเนี่ยมวยนี่ดีอารมณ์ตู้ด้วยรู้เรียกตู้หาเป็นสายมีดาพิษดาโรกันบีระตัดเพย์เนาะကမိရတတအေးညာနဲ့ဝိရိယပေါင်းဆက်လို့ကံကလည်းကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်တဲ့ကြည့်ပွားတဲ့တို့တဲ့တဲ့ကံကိုညာဝိရိယအကူအညီနဲ့လုပ်လိုက်တဲ့အခါကြည့်ပွားတယ်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါနသမ္ပူဒာတိဘောဂာတိတဲ့လူဒီရရှိခံစားရတဲ့စိစိမ်ဥစ္စာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာအတိတ်ဘဝကဌာနကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့သာရတာဖြစ်တယ်ဒါလည်းသေချာစဉ်းစားကြည့်မှန်တယ်ဘာကြောင့်လို့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာရချင်လို့ကြိုးစားအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းသည်စိဘဥစ္စာရရလားမရဘူးဖာကံမှာမြေကြီးအောင်ရောက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့သာရေမဆေးကြောက်ကလေးပါလေးတွေ့ပြီးတော့စားနိုင်တော့နိုင်ဖြစ်သွားတာဘာမှမရဘဲနဲ့မြေကြီးအောင်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ရှင်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါမှာကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရတော့ရာဓုကုန်သိစိစိဥစ္စာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကံပါတယ်နော်ကံပါတယ်ကံဆိုတာအကတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူကြီးနဲ့သီးလို့ရတဲ့ဟာပြောတာမဟုတ်ဘူးကံပါလာလို့ရှင်အခွင့်အလမ်းကသူ့ပဲရောက်လာနော်သူ့ပဲရောက်လာတော်တာမတော်တာတဲ့သူ့ဟာအခွင့်အလမ်းကသူ့စီရောက်လာတချို့ကြတော့ဘလောက်ပဲတော်တော်မိုးပြန်အောင်တော်နေအခွင့်အလမ်းပိတ်သွားအဲ့ဒါကြတော့ကံလို့စဉ်းစားမှဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်ကျမကြီးကောင်းတယ်ဆိုရင်လူတွေပြောကြတယ်လေဒါနကောင်းတယ်ဟိုဘွားတိလာတွေကောင်းတယ်ဒါကြောင့်မို့အသက်ရှိတာကျန်းမာတာနဲ့ပြောကြအဲ့ဒါအနုမာနလို့ခေါ်တယ်အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုဖော်ထုတ်တာ inference လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တယ် inference to write knowledge မဟုတ်ဘူးသူကတချမ်းပဲအသိအနုမာနဆိုတာတချမ်းပဲပဲသိ။ဘာလို့သိလို့ဆိုတော့အကျိုးတရားကိုသိတယ်။အကျိုးတရားကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုဖော်ထုတ်တာဖြစ်တယ်။ဆိုပါစို့ဒီဘုရားမှာရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှလှပပမျက်နှာကြည်ကြည်လင်းလင်းပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ့ရင်အော်ဟိုဘုရားတုန်းကမေတ္တာရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမေတ္တာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှန်စလို့ရအကျိုးကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းမှန်စအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့လည်းအကျိုးကိုပြောလို့ရဥထွန်းလွင်ကြီးမသိခင်ကပြောတယ်မဟုတ်လားပင်လေထဲမှာလေဖိအားနဲ့ရဝန်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဘယ်နေ့မုန်တိုင်းဝင်နေမယ်ပစ္စုပန်ကြည့်ပြီးအနာဂတ်ကိုဟောတာအဲ့ဒါကြတော့ပစ္စုပန်အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့အနာဂတ်ကိုဟောလို့ရလူငယ်လူရွယ်လေးတွေလည်းလိမ့်လိမ့်မမနဲ့ကြောင်းမမန်တက်တယ်မိဘဆရာစကားနားထောင်နေစာကြိုးစားတယ်ဆိုတော့ကလေးတွေတွေ့ပြန်တော့လေ။အော်ဒီကလေးလေးကြည့်ရင်တော့ကြီးပွားဥမာပဲလို့ပြောကြတယ်။ဒါလည်းဘာကိုကြည့်ပြောတာလဲဆိုပစ္စုပန်ကိုကြည့်ပြော။ပစ္စုပန်ကြည့်ပြီးတော့လည်းအနာဂတ်ကိုပြောလို့ရတယ်အကြောင်းကိုကြည့်ပြီးအကျိုးပြောလို့ရတယ်အကျိုးကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းကိုဖော်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါကိုအနုမာနလို့ခေါ်တယ်အနုမာနသည်နှစ်ခုရှိတယ်ဖလာနုမာနကာရဏနုမာနနော်အကျိုးကနေအကြောင်းကိုရှာတယ်အကြောင်းကနေအကျိုးကိုရှာတယ်
အဲ့ဒါတချမ်းပဲ direct knowledge သတ္တယတိအဲ့တော့ဘုရားဝန္တဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့ကံတရားရှိတယ်ဆိုတာကမ္မတက္ကတာသမ္မဒိဋ္ဌိအမြင်ဉာဏ်ရှိသည့်အားလျော်စွာကံတရားကိုလက်ခံထားကြတယ်လက်ခံထားသည့်အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ကောင်းတာလုပ်ဖို့ကြိုးစားလာတယ်မကောင်းတာတွေရှောင်မှုဒီလမ်းကြောင်းကလူတော်လူကောင်းအဖြစ်ကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ကမ္မတက္ကတာသမာဓိအဲ့တော့အတိတ်ကံကဘာတွေလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ပစ္စုပန်အခြေအနေကြည့်ပြီးကိုယ့်ရင်ထဲမှာမကောင်းတာမလုပ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲအဓိကကတော့ကိုသိနိုင်တာဒီဘဝကိုသိနိုင်တယ်အတိတ်ဘဝကိုမသိဘူးအဲ့တော့ဒီဘဝမှာကုသကံအကုသကံသိပြီးဒီဘဝမှာမကောင်းတဲ့အကုသကံကိုရှောင်ပြီးကောင်းတဲ့ကုသကံကိုလုံးမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တယ်ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားရှိတယ်ကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးဥပောပုံဉ္စစပပင်းစယမေသောကုရုတိဣဒ္ဓဘဝတစ်ခုရလာတဲ့အခါမှာလူသားတယောက်ဟာကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲကိုယ့်ကိုယ်ပဲပြန်ကြည့်ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘဝကစပြီးယခုချိန်ထိငါကောင်းတာလည်းလုပ်တာပဲမကောင်းတာလည်းလုပ်တယ်အဲတော့ကောင်းမကောင်းဆိုတာပါလေအကျံမြင်ပြောရင်လောဘနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်ဒေါသနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်မောဟနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်မကောင်းဘူးအိတ်တာနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်မစ္စရိယနဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်မကောင်းဘူးနော်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာမကောင်းဘူးကိုယ်ထိခိုက်တဲ့အလုပ်တွေမကောင်းဘူးသူတော်ဘာထိခိုက်တဲ့အလုပ်တွေမကောင်းဘူးထင်ရှားတာပြောရမယ်ဆိုရင်အယက်သေးစားတောက်စားတယ်တောက်ပြီးရင်ပိုင်မောက်ပြီးအိတ်နေတယ်ဘသူထိခိုက်ကိုထိခိုက်တယ်ကိုထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးဘာတွေထိခိုက်တော့မူရင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရာသင်းရလိုက်တဲ့ခွင့်ရေးတွေလည်းလည်းဆုံးရှုံးသွားဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်ဒါကြောင့်ကိုထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးသူများထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးနှုတ်လုံးထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြည့်ရှိမရှိဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးအမကိုသိရှိနားလည်ဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးပဲလူဝါရလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီတသိနားလည်တဲ့မိမိတို့ယုံကြည်ရာကိုယ်ွယ်ရာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကိုယ်ကိုယ်ွယ်တဲ့ဆရာတော်တွေဆရာသမားတွေထံချင်းကပ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာတော့အကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာတော့အပြစ်ရှိတဲ့တရားကဘယ်ဟာတော့အပြစ်ကိန်းတဲ့တရားဘယ်ဟာကလှုပ်တဲ့နံဘယ်ဟာကမလှုပ်တဲ့မူဘယ်ဟာလှုပ်မှချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ဘယ်ဟာလှုပ်ရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရတယ်ဆိုတာတွေကိုမေးမြန်းပြီးတော့မလှုပ်တဲ့နာကိုရှောင်ခြင်းလှုပ်တဲ့နာကိုလှုပ်ဆောင်ခြင်းသည်ယခုပစ္စုပန်ဘဝမှာလှုပ်ရမယ့်အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကအရေးကြီးဆုံးပဲအတိတ်ဘဝတုန်းကအတိတ်ကံတွေဘာတွေလှုပ်ခဲ့တာတွေစဉ်းစားမနေနဲ့အတိတ်ကပြီးခဲ့ပြီเนาะအတိတ်ကပြီးခဲ့ပြီခုလက်ရှိဘဝမှာကိုယ်ပါလေးလှုပ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ပဲရေးချင်ဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်ဥဘောပုံဉ္စပပင်းစယမစ္စောကုရုတိဣဒာအမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဘဝမှာကောင်းတာလည်းလှုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလှုပ်တယ်အဲ့ဒီလူကောင်းတာမကောင်းတာလှုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတင်ကြီးတတသကံဟောတိတယ်ကောင်းတာလှုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တည်ကုသနာမှာဖြစ်သွားမကောင်းတာလှုပ်ရင်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တည်ကုသနာအဲ့တော့ဘာလှုပ်လို့ကောင်းတာလှုပ်လို့မကောင်းတာလှုပ်လို့ကိုယ်ထဲမှာရောက်သွားပြီကိုယ့်ရဲ့ဒါဖြင့်ကံတရားကကိုယ်လှုပ်လိုက်တဲ့အလုပ်ကဘယ်ရောက်သွားတာတုန်းလို့အုံနောက်ထဲမှာလားနှလုံးသားထဲမှာလားအုံနောက်ထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအုံနောက်ပြက်သွားလို့အဆိုင်မယောဂဖြစ်တိုင်းအကုသိုလ်ကံတွေကုသိုလ်ကံတွေပျောက်ကုန်မှာပေါ့နှလုံးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှလုံးကိုခွဲစိတ်ကုသရင်ပျောက်ကုန်မှာပေါ့အဲ့တော့
ုံနောက်တယ်လည်းမရောက်ဘူးနှလုံးသားတယ်လည်းမရောက်ဘူးဘယ်ရောက်သွားလဲစိတ်အစဉ်စိတ်အစဉ်နဲ့ကဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးကသွားနာပဲလေအဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးတဲ့မှာကမ္မတတ္တိတွေရောက်သွားစိတ်တတ္တတိလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဖြစ်စဉ်ထဲမှာရောက်ဆိုလိုတာကထီးတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဥပမာပြောရလို့ရှင်ကိုယ်ဖိုက်ထဲမှာ CCTV တတ်တာနော်မဟုတ်တာလို့ရင်မဟုတ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကထင်းနေတယ်ဒါသူများမသိဘူးဘောဟုတ်ပဲသိတယ်နော်ကိုမဟုတ်တာလို့ရင်ကိုမဟုတ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကဒီမှာရှိနေမှတ်တမ်းရှိသွားပြီကောင်းတာလို့ရင်လည်းကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေမှတ်တမ်းနေရရှိနေမှာပဲကင်မရာနဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ကင်မရာနဲ့မှတ်တမ်းတင်လိုက်သလိုပဲသဘာဝတရားကကိုယ့်ကိုယ်မှတ်တမ်းတင်မိသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကဖျက်ချင်လို့မရဘူးဘာလို့လို့ဆိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးသွားပြီလေမှတ်တမ်းတင်ပြီးလို့ CCTV ကမှတ်တမ်းတော့ဖျက်လို့ရတယ်ကိုရင်နဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာဖြစ်သွားတာဖျက်လို့မရတော့ဘာကြောင့်လို့ဆိုနောက်ထပ်အစ်စ်ပဲလာတော့တာအဟောင်းမဟုတ်တော့ဘူးလေဒါကြောင့်မို့ဓာဝတိထားဖို့မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်ဟောတာကြည့်တင်ညိတတတကံဟောတိကိုလုံးလိုက်တဲ့မကောင်းမှုကောင်းမှုသည်ကိုပိုင်နာဖြစ်သွားတယ်ကိုစီရောက်သွားပြီကိုပုံရိပ်တွေအနေနဲ့သိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတဲ့ဒါဖြင့်ပုံရိပ်အနေနဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာထဲမှာသာသိမ့်ပြီးတော့နောက်ဘဝကျတော့လွတ်သွားသလားဆိုတင်စအာရယခိစတိအဲ့ဒါပါသွားမှာတဲ့နောက်ဘဝပါပါသွားဒီဘဝထားခဲ့တာကကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေထားခဲ့ရမယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထားခဲ့ရမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေယာဓုကုံသိင်းတွေစီစဉ်ဥစ္စာတွေအလုံးထားပြီးသွားတိုးတော့ကိုယ်နဲ့အတူပါလာမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်တည်ပါလာမှာပဲဖြစ်တယ်နော်တင်သတ္တအနုကံဟောတိဆာယဝအနပါယိနိလူသွားလေရာရာလူရဲ့အရေးဟာပါနေသလိုပဲတဲ့ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ဒီဘဝတန်တရားမှာပါနေမှာပဲဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကံအကြောင်းတရားပဲเนาะအဲ့တော့အတိတ်ကံလေးကိုမစင်းစားနဲ့တလောက်ကြီးကိုအခုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုရနေတဲ့အချိန်လေးမှာကိုယ့်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုယ်ထဲမရောက်အောင်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေရောက်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ပဲလုပ်အောင်ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေများလာရင်တဏှာမှာမကောင်းတာတွေပဲဖြစ်မှာပဲကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေရောက်မှကောင်းတဲ့အာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတိပိဆုံးမတယ်အတ္တနင်းစေပြယံစင်ညာနတ်နံပပိနတန်ယုစီကိုကိုစဉ်းစားခိုင်းတာလေမင်းကိုကိုကိုမျက်နှိုးသလားနော်ကိုကိုကောင်းစားစီခြင်းသလားကိုကိုရဲ့တမိုးထားသလားကိုချမ်းသာတာကြည့်ခြင်းသလားဆိုရင်ဘာလို့ကမျက်နှိုးတယ်တမိုးထားတယ်ဆိုရင်နတ်နံပပိနတန်ယုစီမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမရောက်စေနဲ့မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုယ်စီမှာမထင်စေနဲ့ဒါတော့ကိုလုံးလို့ရတာနော်အတိတ်ဘဝဟာပြီးခဲ့ပြီကိုပြင်လို့မရတော့ဘူးအခုဘဝမှာကိုပြင်လို့ရကိုကြိုက်တဲ့ပုံရိပ်ကိုပြင်လို့ရဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေဟာကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ကိုကောင်းမှုကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတယ်ကိုဆိုးတာလည်းကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိဆိုရတယ်အင်္ဂလိပ်လို we are our own architect เนาะကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုယ်ကိုပြင်လို့ရဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုကြိုက်တဲ့ပုံတိုင်းကိုယ်ကိုပြင်လို့ရအခုခေတ်လည်းပဲ plastic surgery တို့ဘာလို့သွားပြီးနှာခေါင်းသွားပြင်ရတာနဲ့မေးရိုးသွားပြင်ရတာနဲ့မျက်လုံးပြင်ရတာတွေအများကြီးပဲလေပြင်ထားကြတာပြင်လုံးတော့ဖင်ချွန်းဆိုတာရှိသေးတယ်ပြင်လုံးကကြည့်တော့လည်းမကောင်းသို့တော့
တကယ်ပြင်ရမှာကစိတ်ကိုပြင်ရမှာနော်စိတ်ကိုပြင်မှာရုပ်ပုံကိုပြင်မှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြင်မှသဘာဝကိုအလှပဆိုတာတွေးမှာဖြစ်တယ်မြတ်စွာဘုရားအေးကိုယ်ကိုပြင်နိုင်လို့ရှိရင်အကောင်းဆုံးဘုန်းကြီးတို့တွေကိုယ်ကိုနေတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဟာလေးသိချင်းတဲ့ကဘာတသိမ့်မတိုင်မီကသူ့ကိုသူပုံပြင်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့တဲ့အခါသူဟာအထွတ်ထိပ်ရောက်နေပြင်ဆင်မှုရဲ့အထွတ်ထိပ်ရောက်နေဒါကြောင့်ဒီပင်ကရာမြတ်စွာဘုရားသူမိသားရဲ့သိရဲ့အခြေအနေပစ္စုပန်အနေအထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုဝေဒာတလိခတ်လို့ပါဝေဒာကတ်ရှားသည့်ဥရုကိုညှို့ဆို့သလိုပဲ။ဟာသူမိရာရဲ့တရားနဲ့နှစ်ပေါင်းကဘာပေါင်းလေးသိန့်ချီနဲ့တသိန်းကျော်တဲ့ခါမှာဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်။ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာလဲဆို။ပစ္စုပန်သူ့ရဲ့သန္ဓေလို့ဝိရိယစိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်မှုနဲ့ဝိမာသဆိုလဲအသိပညာလေးကိုကြည့်ပြော။ဘယ်နှစ်မုံတိုင်းဝင်လိမ့်မယ်ဆိုတာကြည့်ပြော။ပင်လေထဲမှာလေပြာနေရဝန်းနဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေတာကိုကြည့်ပြီးပြောတာပဲလေအဲ့ဒါကို prophecy ဖြာထိတ်စကားဆိုတာအနာဂတ်အတွက်ဟောတာခဏခေတ်တော့ပြောလို့ရသေးတာမြတ်စွာဘုရားလိုထူးခြားထမြင့်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပစ္စုပန်လောကကိုကြည့်ပြီးဖြာထိတ်စကားပြောကြတာအနာဂတ်ကိုဟောညွှန်းဆိုပြီးတော့ဟောလိုက်တာဖြစ်သူမိရာယတိရဲ့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့သန္ဓေချုပ်ပန်းအထုံးမှုဝိရိယသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်သူ့ရဲ့အတိညာဉ်တို့ကိုကြည့်ပြီးတော့ဂေါရမဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာကိုကြွပြီးတော့ဟောကိန်းထောက်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါသူလည်းပဲငကိုယ်တော်ကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကနေပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပုံဖော်လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးဖရာထီအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဝဇ္ဇဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ we are our own architect ငါဟာငါရဲ့ပုံဖော်မဲ့ဆရာငါကိုယ်တိုင်ပဲကိုယ့်ဘဝကိုယ်ပုံဖော်ရမှာဆိုတာလေးကိုမမေ့ပဲနဲ့ကိုယ့်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမနဲ့ညီပုံဖော်ဖို့ကြိုးစားကြပါနော်အကောင်းဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားသည့်အချိန်ကိုကိုပုံဖော်ပြီးတော့ကြိုးစားလို့ရပါတယ်။နံပါတ်1အရေးကြီးတာကသန္ဓေဖြစ်ခြင်းနဲ့သန္ဓေဖြစ်ခြင်းနဲ့သန္ဓေလေးနဲ့တင်ရမလားမရဘူးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဝီရိယသန္ဓေဝီရိယနှစ်ခုနဲ့တင်လုံတော့ပြလားမလုံတော့သေးဘူးလုံတဲ့အခါမှာနော်အခက်အခဲဆိုတာကြုံတတ်တယ်အခက်အခဲကြုံလာလို့ရှင်ထို့အခက်အခဲပေါ်မှာကြော်လွားနိုင်မှုစိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မှုဆိုတာလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါတိုင်းဟာအသိဉာဏ်ပါဖို့လိုအပ်တယ်စူဇန်ဆင်ញင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့ပြီးကြိုးစားရင်လည်းမအောင်မြင်တတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဝိမန္တစူဇန်နဲ့ဉာဏ်လေ့လာသုံးသပ်တဲ့ဉာဏ်မျိုးရှိရမယ်အောသန္ဓေရှိမယ်ဝိရိယရှိမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မယ်ဝိမန္တဆိုရက်ညာရှိမယ်ဆိုရင်အတိတ်တုန်းကကိုယ်ဘာဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပစ္စုပန်ဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်အောင်ကောင်းအောင်ပြန်မယ်ဆိုတာကိုတတိချက်ထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့ဒါဘုရားဘာသာတို့ရဲ့အခွင့်အရေးပဲဒီပြင်ဘာသာတရားတွေသွားမေးကြည့်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုကြော်တော်ကြဘာမှပြင်လို့မရဘူးနော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘာပြင်လို့ရအောင်မတော့မရတော့ဘူးဘုရားကြိုက်တဲ့အတိုင်းနေဖို့ပဲရှိတယ်နော်ဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြဖြစ်သွားဘုရားဘာသာတွေမှာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြဆိုတာမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့သန္ဓေကိုယ့်ရဲ့လုံလဝိရိယကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နော်လုံတင်တာနဲ့မလုံတင်တာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ဓာရီကိုအတိမပြုထားတဲ့အသိအမြင်ရတဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်ပြင်မှုစူးစမ်းကြရမယ်မစူးစမ်းရင်တော့နော်
ဒီလမ်းကြောင်းဟာပျောက်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့ကမ္မဝါဒမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမတွေဟာမတမအရေးကြီးတယ်မကောင်းတာလုံးမိပြီးရင်ဘုရားဘာသာမှာစိတ်ညစ်နေစရာမလိုဘူးအမှန်သိဖို့ပဲလိုတယ်လူတယောက်ဟာဒီဘဝမှာမကောင်းတာလှုပ်တာလည်းရှိတယ်ကောင်းတာလည်းလှုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလှုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုလုံးဝမှာကပါတော့ကိုကိုတံမိုးထားရင်မကောင်းတာထပ်မလုပ်ဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်။ဘာကြောင့်မကောင်းတာမလုပ်နဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လဲဆိုရင်နာဟိတံသုလကံဟောတိဒုက္ခဒုက္ခတကာရိဏမကောင်းတာလုပ်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မလွယ်ဘူးတဲ့။ဒါကြောင့်မို့မကောင်းတာလုပ်ပြီးကောင်းတာရခြင်းလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့။ကောင်းတာရခြင်းကောင်းတာပဲလုပ်ဖို့လိုတယ်။ဒုက္ခကိုလိုခြင်းကောင်းတာလို့ဒုက္ခကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတာကိုပဲလို့လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုခေါ်တာเนาะအဲ့တော့ဘလောက်ကျင့်တတ်ဆရာကောင်းဘလောက်ကျင့်တတ်ဆရာဘုရားသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြဆိုပြီးလက်မြောက်ပြီးအရှုံးပေးเสียမလိုဘူးကို့အလိုချာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးမနဲ့အညီကို့အလိုချာကို့ကြိုက်တဲ့ပုံကို့ဖော်လို့ရကိုကြိုက်တဲ့ပုံကိုကိုကြိုက်တဲ့အတိုင်းကိုပုံဖော်လို့ရတယ်ကုသိုလ်ကကံအကုသိုလ်ကံလို့နှစ်မျိုးရှိတဲ့တယ်ပဲအကုသိုလ်ကံကလည်းပဲကြောက်စရာကောင်းတယ်လို့ကုသိုလ်ကံကလည်းပဲမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်အကုသိုလ်ကံလုံးရင်တော့ဆိုးကျိုးရမှာပဲကုသိုလ်ကံလုံးမှကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမသွန်သင်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကုသိုလ်မလုံးမိဖို့ဟာအမတ္တမအရေးကြီးဘုရားဝတ္တဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့ဆုတောင်းတာနဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့ဆုတောင်းတာဆုတောင်းတာကိုတူတယ်လို့တချို့ကထင်တယ်မတူဘူးဘုရားဝတ္တရေဆုတောင်းမှုကတော့ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးတဲ့အခါဒီကောင်းမှုကြောင့်ဘာဖြစ်ပြရစေကိုယ်လုပ်အားကိုကိုယ်တမိုးထားတဲ့သဘောပဲရှိတယ်God bless ဘုရားသခင်က blessing ပေးတော်မူပါဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတောင်းလို့ကတော့ရှားတယ်လို့တော့မကြဘူးဘူးเนาะရှားတယ်လို့လည်းမကြဘူးတောင်းကြည့်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်ကတော့ကိုယ့်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာတန်မိုးရှိတဲ့သွန်အားတွေကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လူတွေကထင်တယ်ဌာနလုံးမှကုသိုလ်ဖြစ်တာလားနော်ဆိုတော့အဲ့လိုကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဒါနကကုသိုလ်တစ်ခုအနေနဲ့သာပြောတာအရေးကြီးဆုံးကတော့

တရားတွေဟာသီလပေါ်မှာတည်တယ်လို့ဆိုတာသီလကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲကုသိုလ်ပဲသီလပြည့်ပြားပြီဆိုရင်တခြားကုသိုလ်တွေလည်းရိုးကြပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီသီလဟာဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်အရှက်တရားနဲ့အကြောက်တရားဟိရိယတပနှစ်ခုပေါ်မှာအခြေခံတယ်အရှက်အကြောက်ရှိဖို့လိုတယ်အရှက်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုရင်မဟုတ်တာလောကမှာရှက်တယ်မဟုတ်တာကိုယ်ယုံမုန်းတယ်အဲ့ဒါကိုဟိရိလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်တာလို့ရမှာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုဟိုမဟုတ်တာလို့ရင်ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့အပြောဆိုခံရမှာကြောက်တယ်ပဋ္ဌပ္ပအဲ့တော့ဟိရိဆိုတာကိုယ်တိတ်ခါကိုယ်ထိန်းတာပဋ္ဌပ္ပဆိုတာပတ်ဝန်းကျင်ကိုလေးစားတာနှစ်ခုရှိပေါ့ကိုယ်ကိုယ်လည်းထိန်းရမယ်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလည်းလေးစားလူဆိုတာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေကိုချင်းသီလာရှိဖို့အတွက်ဟိရိနဲ့အတ္တပါရှိဖို့လိုတယ်။ဟိရိဆိုတာသူများကိုရှက်တာမဟုတ်ဘူး။မဟုတ်တာလောကမှာကိုယ်စိတ်ကကိုမနှိမ့်မြို့တာဟိရိ။နော်ပတ်ဝန်းကျင်

စိတ်ဖြူစင်အောင်ကိုယ်ကိုထားဖို့လိုတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာဘာရီတူတဲ့အောင်လုပ်ရမလဲဆိုရင်တတ္ထာဆိုတဲ့ကံကံဤကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဖရာတရားတန်ခါကိုယုံကြည်တဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုစိတ်ကြည်နူးမှုတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမကြာခဏဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဝီရိယမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာရင်တွန်းထုတ်ဖယ်ရှာဥပမာမဲ့စိတ်ဆိုးတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသကိုလက်မခံနဲ့တွန်းထုတ်ဖယ်ရှာစိတ်မဆိုးအောင်နေရမယ်စိတ်ဆိုးလိုက်ရင်လည်းဖယ်ရှာပြရဒါဝီရိယကုသိုလ်မဖြစ်သေးရင်လည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်ပြီးရင်လည်းတိုးတက်ဥပုတ်တစ်ခါမှမဆောင်မှုသေးဘူးဆိုရင်ဆောင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဆောင်ဘူးရင်လည်းခဏစက်တိုက်စက်တိုက်ဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားတိလို့ဆိုလို့ပေါ့နော်ဝီရိယတတိဆိုတာကိုယ့်အခြေအနေကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်တာတတိတမာတိဆိုတာစိတ်တွေလေလွင့်မနေအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်အားတွေကိုစုစည်းပေးတာတမာတိပြီးတဲ့အခါကျတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးလုံးသိနာနဲ့မလုံးသိနာခွဲခြားသိတာကပညာလို့အဲ့ပညာရှိအောင်ဒီကုသိုလ်တရားတွေဟာအရေးအကြီးဆုံးကုသိုလ်တရားတွေပဲဖြစ်တယ်။တတ္တာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရား၊ဝီရိယဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရား၊တတိဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရား၊တမာတိဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရား၊ပညာဆိုတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒါတွေဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရင်ထဲကအကုသိုလ်တရားတွေဟာလျော့ပါပြီးတော့သွားဒီတရားတွေဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကာမိဆန္ဒလို့ဆိုတဲ့လောဘပြဘာရဆိုတဲ့ဒေါသဒီနိဝရဏတရားတွေဆေးကြောတုတ်တဲ့မိသားဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာတတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့စိတ်စွမ်းအားတွေဖြစ်အောင်နေထိုင်ခြင်းမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးရင်တိုးတက်များပြားလာအောင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီလိုအချိန်ပိုးပို့ပြီးတော့ဒါတွေကိုယ့်ရင်ထဲရောက်အောင်ဘယ်သူလုံးဝမှာတော့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လုံးဝမှာဒါကြောင့်မို့အတ္တဟိအတ္တနောနာတော့ဆိုကိုလုံးဝတာလေကိုလုံးဝတာလေအများကြီးပဲပညာတတ်အောင်လဲကိုယ့်ကိုလုံးဝတယ်ဆိုတာသိတယ်စားတယ်ဆိုတာလဲကိုယ့်ကိုစားတယ်သူများစားတာထိုင်ကြည့်နေလို့ဝမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ကိုစားမှာကိုယ်ဝအဲ့တော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်လုံးဝမဲ့အလုပ်တွေကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်ပဲစူးစမ်းအထောက်အမယ်အဲ့တော့ကံတရားရဲ့အကျိုးပေးလေးတွေဟာလူတွေရဲ့ intention နဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်။နော်လူတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဆလံလေးတစ်ပုတ်အချင်းချင်းပြောအောင်ဖျားမပွင့်တဲ့၃ညကမ္ဘာမျိုးမှာပိဿကဗုဒ္ဓတို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိတတ်တယ်။ယသိသူရောဇင်းနေတို့ပိဿကဗုဒ္ဓတွေလို့ရှိတတ်တယ်။အမျိုးကောင်းသား၂ယောက်ဟာ

ီမှာဒီတကြွအနေနဲ့ဖြစ်လာကြစီပွားဥစ္စာထပ်တဲ့နှယောက်ရှိတဲ့ညီကိုနှယောက်ရှိထားတဲ့စီပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်အောင်စီပွားလှုပ်တဲ့အနေနဲ့မလှုပ်တော့ဆိုကြံကင်းကြီးကိုစိုက်ကြကြံမင်းကြီးစိုက်တယ်သူတို့ရဲ့စီပွားရေးကြံမင်းစိုက်ပြီးတော့ရောင်းတယ်တရက်တော့ညီလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြံကင်းသွားတယ်ကြံကင်းသွားပြီးတော့ကြံနေသွားချိတာချိတော့အဲ့ထက်ကရှင်းနဲ့ကြံသူ့အတွက်တစ်ချောင်းသူ့ကိုယ်အတွက်တစ်ချောင်းကြံနှစ်ချောင်းထမ်းပြီးတော့ပြန်လာအိမ်ပြန်လာလမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ပိစိကဗုဒ္ဓတဆူနဲ့တွေ့တော့တွေ့လိုက်တာသောသောကသိနေတာမဟုတ်ဘူးဒီကြံယူလာတာသူစားဖို့သူ့ကိုပေးဖို့ယူလာတာပိစိကဗုဒ္ဓဆိုတော့သူတော်စင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါသူ့ရင်ထဲမှာတရားတရားဖြစ်လာဟောကြည့်ကုသိုလ်ဆိုရဖို့ရအတွက်ရင်ထဲကတရားဖြစ်လာဖြစ်လာတာနဲ့သူ့လက်ထဲမှာရှိတဲ့သူ့ပိုင်တဲ့ကြံကြောင်းကိုပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်ရဲ့တပိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီခေတ်တုန်းကကြံနေကအစ်စ်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အရေးတွေနဲ့အခုခေတ်လိုအစ်စ်ပိတ်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့။ဟောအစ်စ်ကိုအဝတခုနဲ့ဆုပ်ပိတ်ထားပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ထဲထဲမှာရှေးပလင်းလိုကြံရည်တွေကသူ့အတူရှိနေတယ်။အုံသီးတို့လိုအထဲထဲမှာအရေးထဲတဲ့ကြံအဲ့ဒီကြံစိတ်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့တပိတ်ထဲလောင်ထည့်လိုက်တော့ပိစိကဗုဒ္ဓထိုင်ပြီးတော့ကြံရည်တွေဖုံးပြီးတော့သူဟာချီနူးတဲ့စိတ်တွေပီတိတွေရှင်နေကတရားတရားတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့သူ့ကြံကြောင်းကိုလှူလို့အားမရတဲ့အခါကျတော့သူ့အကိုအတွက်ယူလာတဲ့ကြံကြောင်းကိုအကိုကတောင်းလို့ရှိရင်အဖိုးအခရင်နဲ့ပေးမယ်သို့မဟုတ်ကုသိုလ်ရဲ့အမျှရင်နဲ့ပေးမယ်သူ့ကိုယ်အတွက်ယူလာတာသူ့ကိုပစ္စည်းလိုပဲသူသတ်မှတ်တယ်နော်သူမှမသိတာဆိုတော့ကောက်ကျက်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီသူ့ကိုယ်အတွက်ယူလာတဲ့ခြံချောင်းကိုလည်းဖြွင့်ပြီးတော့တပိတ်ထဲလောင်ထည့်ပြီးပိစိကဗုဒ္ဓရှင်မြတ်ကခုနကတသပိတ်ဖုံးမွေးပြီးပြီဆိုဒီကျမ်းရေကိုယူသွားခြင်းဒါနဲ့ဒီမျိုးကောင်းသားကအချိန်နေကြည့်ပြီးသူကဆူတောင်းလိုက်တယ်ပိစိကဗုဒ္ဓကိုကျမ်းရေလှူပြီးသူဆူတောင်းတာတော့ဗျအရှင်ဘုရားတဲ့တပီးတော်ကျမ်းရေကိုတပီးတော်အရှင်ဘုရားတပီးတော်ပိုင်တဲ့ကျမ်းကြောင်းကကျမ်းရေကိုအရှင်ဘုရားကိုလှူပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကုသကံရဲ့အကျိုးအားဖြင့်တပီးတော်သည်လူဘုံနတ်ဘုံတို့မှာစည်းစိမ်ချမ်းသာလူချမ်းသာတတ်ချမ်းသာခံစားဆံစားရပြီးနောက်ဆုံးဘဝမှာအရှင်ဘုရားမျက်မှောက်ပြုတဲ့တရားမျိုးကိုမျက်မှောက်ပြုပါရစေနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့သူဖြစ်ချင်တာကိုပြောလိုက်တယ်ဒါ intention လို့ခေါ်တယ်ဆုတောင်းတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်နော်သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီကြံလူရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လေလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်ခံစားပါရစေခံစားပြီးတဲ့နောက်ဆုံးကြရင်တော့အရှင်မြတ်သိတဲ့တရားမျိုးသိပါရစေလို့ဆုတောင်းတော့ပိစကဗုဒ္ဓလည်းကဲတကားတောင်းတဲ့ဆုပြေပါစေဆိုပြီးသူ့ကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ရတဲ့ဉာဏ်ရည်တွေကိုယူပြီးတော့ပိစကဗုဒ္ဓ900နဲ့မျှဝေပြီးတော့ဖုံးပေးတယ်နော်သူမြင်ရအောင်လည်းပြတယ်အဲ့ဒါလို့နဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့လို့ကြံကြောင်းနှစ်ချောင်းသလုံးလှူလိုက်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုယ်နဲ့တွေ့တော့မင်းပယ်သွားတာတော့ကြံကင်းသွားကြံကင်းသွားတာမြတ်မင်းကြံကြောင်းလေးပါလိမယူခဲ့ဘူးလားလို့ဆိုတော့ရှင်းပြတယ်သူကကြံကြောင်းနှစ်ချောင်းယူခဲ့တယ်ပိစိကဗုဒ္ဓနဲ့တွေ့တယ်လှူခဲ့တယ်အကိုကြံကြောင်းလေးကျွန်တော်ကလှူရတာအာမရလို့ထပ်ပြီးတော့လှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြံအတွက်အဖို့ခလိုချင်တယ်ဆိုရင်ပဲအဖို့ခပေးပါမယ်ကုသအမြလိုချင်တယ်ဆိုရင်ကုသအမြပေးပါမယ်ဆိုသူ့ကောဘာပြောတော့ငါကြံကြောင်းကိုလှူလိုက်တော့ပိစိကဗုဒ္ဓဘာလုပ်တော့အခုကြံရည်တွေကိုတော့သပိတ်နဲ့ယူသွားပြီး
ပိစကဝုဒ္ဓါ900နဲ့မြဝေပြီးတော့ဖုံးမေးတာကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီချိန်မှာအကူလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောနေတဲ့အချိန်သူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာပီတိတွေဖြစ်တာဟာငါ့ကြောင့်ကြောင့်ပိစကဝုဒ္ဓါ900တောင်ဖုံးမေးတယ်ဆိုပါလားရင်ထဲကဒါသူကိုယ်တိုင်လှူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူ့ညီကလှူခဲ့တယ်အဲ့ဒီမှာပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့သူကဆူတောင်းလိုက်တာဘလို့တောင်းတော့ဆိုအဲ့ဒီကုသကောင်းမှုကြောင့်နဲ့ပိစိကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်သိမြင်တဲ့တရားဓမ္မကိုသိပြရစေတခွန်းနဲ့ပဲတောင်းတဲ့သူကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမပါဘူးပိစိကဗုဒ္ဓသိတဲ့တရားမျိုးပဲသိကျင်တယ်အဲ့လိုညီကိုနှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဆူတောင်းခြင်းမတူဘူးတယောက်ကတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာခံစားပြီးအဆုံးသုံးသောဘဝဆိုတာလေးပါသူကတော့ပိစိကဝုဒ္ဓသိတဲ့တရားပဲသိပြရစေလို့ဆုပါလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့သူတို့ညီကိုညောင်ဟာကုသကောင်းမှုတွေပြုပြီးရင်ထဲမှာကုသအပြည့်နဲ့ဘဝအဆုံးသတ်သွားတဲ့အခါမှာညောင်စလုံးနတ်ပြည့်ရောက်သွားကြတယ်ညောင်ကံဆိုတာအဲ့ဒါတော့ကိုလှုပ်တာတွေကကိုရတာအဲ့တော့နတ်ပြည့်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာနတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားလို့နတ်သက်ကုန်တဲ့အခါမှာဘယ်ဘဝမှထာဝရနေလို့မရဘူးနတ်သက်ကုန်တဲ့အခါမှာလူပြည့်ကိုပြန်ရောက်လာကြပြန်တယ်လူဖြစ်မွေးဖွားလာကြပြန်တယ်ကံအားလျော်စွာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိပဿနာဆိုပြန်ပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့သွားကြုံတယ်ဝိပဿနာဆိုပြန်ပွင့်တယ်ဝိသီမြတ်စွာဘုရားကတရားဟောတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကလည်းပဲဗန္ဓုမတိဆိုတဲ့မြို့မှာသွားပြီးတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ပဲသွားဖြစ်တယ်အကြီးကအကြီးပဲအငယ်ဟာအငယ်ပဲဖြစ်တော့ဒီအကြီးရဲ့နာမည်ကသေနာလို့အငယ်ရဲ့နာမည်ကအပရာစီတာဆိုပြီးညီကိုနှစ်ယောက်အဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်ပြန်အကြီးလို့တဲ့သေနာဆိုတဲ့အကိုကတော့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်သွားပြီးတရားနာတယ်။မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါးရှင်းလင်းဟောကြားပြီးမြတ်သောအကျင့်ကျင့်မှုကျင့်နည်းတွေကိုဟောကြားဆုံးမတဲ့အခါမှာသူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတရားတရားတွေဖြစ်ပြီးဒီအကျင့်ကိုကျင့်နေတဲ့စိတ်တွေထက်တန်လာလို့မြတ်စွာဘုရားစီသင်္ကန်းဝတ်ပြရစေလို့ခွင့်တောင်းတယ်။အေးဘသူကိုခွင့်ပန်စရာရှိတဲ့လူရှိရင်အဲ့ဒီလူစီကခွင့်တောင်းမအောင်လို့ဆိုတော့သူညီစီသွားပြီးပစ္စည်းတွေအကုန်လွှဲအပ်ပြီးသူကရှားဝတ်လိုက်တယ်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လမ်းညွှန်မှုပြုတဲ့ဝိပဿနာခြင်းစဉ်ကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကယ ahanan ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်သူဆုတောင်းတော့ကလည်းပဲပိဿကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တိတဲ့တရားကိုပဲသိပြရစေလို့သူကဆုတောင်းတာဒါကြောင့်မို့သူကနတ်ဘဝရောက်ပြီးနောက်ထပ်လူဘဝမြန်မြန်ပဲသူကတန်တရားဝင်ကလွတ်သွားညီလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတာတွေကိုသူထက်တောင်းလိုက်တဲ့အခါဝိပဿနာဆော့ပြားနဲ့တွေးတော်လဲပဲသူစိတ်ကမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးမိသားစုဘဝကိုမယုံထွက်နိုင်ဘူးမယုံထွက်နိုင်တော့သူ့ကိုသေနာဆိုတဲ့မထေရအချက်ကပြီးတော့နောင်တော်ကြီးကတော့ကိုယ်ဘဝကိုလွတ်ရလွတ်ချောင်းနိဗ္ဗာန်တရားကောင်းကိုကြည်ကြံကြိုးကိုအထုံနေညီလေးကတော့နောင်တော်ကြီးလိုမလုံးနိုင်သေးဘူးတဲ့မိသားစုတန်ရောစင်နေနဲ့သူမလုံးနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘုံဝကလွတ်ရလွတ်ချောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့သူ့ကိုလမ်းညွှန်ပါဆိုတော့သေနာဆိုတဲ့ယ ahanan မထေရမြတ်ကအဲ့ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားသရင်သုံးမှုခန္ဓာကိုယ်ကြီးချောင်းဆောက်လှူလို့ပြောလိုက်တယ်သူ့ညီကိုချောင်းဆောက်ထုတ်ခိုင်းသောသောလူဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲရတနာတွေစီချဲတဲ့အကောင်းဆုံးအလှပဆုံးကျောင်းတဆောင်ကိုဆောက်လို့လှူဒန်းနေ
လူတိုင်းယုံနေမကဘူးចောင်းប្រវងបវិញ្ចិមាសេរណារីជេဖြန့်ពីរត់ថាเนาะសេរណារីជេဖြန့်ពីរត់ថាចောင်းពីលុទុណောင်းတော်ស៊ីឆោតទេមេសောព្រះទិរិនទៅមុឆោតថាពីបាបាចောင်းនោះស្រីគុទុកောင်းមុសូរាအသုံးပြုရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးကြီးတယ်လို့ကြားဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီเจ้าမောသတင်းသုံးပေးပါလို့ပြောခဲ့အဲ့တော့အကိုလုံးတဲ့သေနာမထေရမြတ်စွာဘုရားဆီလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းကြွလာပြီးတော့เจ้าနာရောက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရားเจ้าမောမတက်ဖက်နဲ့ရက်နေရက်နေတော့အရှင်ဘုရားကြွပါဘုရားဆိုလဲမြတ်စွာဘုရားမကြွဘူးသုံးငိမ့်လောက်ရှောက်တဲ့အခါကျတော့တေနမထေကိုကြိလိုက်တယ်။လှမ်းပြီးတော့ကြိလိုက်တယ်။ပါဇက်ကမပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားအမှုရာနဲ့ပဲပြတယ်။အဲ့တော့တေနမထေကသိတယ်။ငါညိတဲ့မြတ်စွာဘုရားမင်းရှောက်တဲ့ចောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလောင်းထားတဲ့ယရနာတွေចောင်းမှာဆင်းထားတဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေအလွန်များတယ်။အဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားထိန်းနိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့။ရတနာပစ္စည်းတွေကိုထိမှမဟုတ်ဘူးတဲ့အကြွေဒီတိုင်းတက်နေလိုက်လို့ရှင်လေဖျားစီလာတဲ့လူတွေဟိုလူကတလုံးကောက်ဒီလူကတလုံးကောက်နဲ့ကုန်မှာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြရင်မင်းကဖျားပေါ်မှာပြင်းမလိုက်မယ်တဲ့နော်သူရတနာပစ္စည်းတွေအချောင်းကိုလှူထားတာဖျားကဆောင်းရှောက်ဖို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဖျားပေါ်မှာပြင်းမရင်မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ရှောက်အရှင်ဘုရားရှရဏပစ္စည်းတွေအတွက်အရှင်ဘုရားကြောင်းရမဲ့သတင်းသုံးတော်မူပါဆောက်ရှောက်တာသူတောင်းယူရမယ်ဆိုတာလျှောက်လောကလူတွေဆိုတာလဲကောင်းတာဆိုယူကြမှာလေအဲ့ဒါဘုရားကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုဆောက်ရှောက်လို့ရမှာတော့ဒါကြောင့်ဟိုမြတ်စွာဘုရားအမူအရာနဲ့ပြတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီတောင်းဝန်တွေကိုအကုန်လုံးတပည့်တော်တောင်းဝန်ထားပါအရှင်ဘုရားနေယုံမဲတရင်သုံးယုံမဲသုံးပါဆိုပါမြတ်စွာဘုရားကြောင်းမကြွာမြို့ရဲရွာတွေကိုသူကသွားချိန်ညားတယ်သူ့မှာရွေချက်နှစ်ခုရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေဖျားဆီးရောက်တရားနာအေးဓမ္မအသီးတွေရကြမှာပဲပစ္စည်းလိုချင်လို့လဲလာပြီးတော့ယူတဲ့လူတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့တေသူတို့တရားနာပြီးပြန်ရလို့ရှင်ဓမ္မအသိဉာဏ်တွေရသွားလိမ့်မယ်သရာနဲ့လာတဲ့လူရှိသလိုပစ္စည်းဥစ္စာလိုချင်လို့လာတဲ့လူလည်းရှိမယ်ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီယရနာပစ္စည်းတွေကိုဆင်းရဲတဲ့လူဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူနိုင်ခွင့်ရှိတယ်အိတ်တွေတောင်းနေနဲ့တော့မယူရဘူးလက်နှစ်ဖက်ဆန်းတဲ့လောက်တော့ယူနော်တဏ္ဍာဆန္ဒတော်ယူပါဆင်းရဲတဲ့လူတွေကလက်တစ်ဖက်နဲ့ယူစားနိုင်တောင်းနိုင်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကြတော့လက်တစ်ဖက်ပဲယူအဲ့လိုမျိုးတွေရွာထဲမှာကြီးညာထားတာကြောက်တံပရမညာတွေအပြစ်ကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာကျဲဖြန့်ထားတယ်လာကြတယ်ဖခင်ကြောင့်တရားနာလာကြတယ်အေးရွှေကျဲမြေမြေနဲ့လာတယ်ရှရဏပစ္စည်းလိုချင်တဲ့လူကလည်းလာတယ်။ယူပြီးတော့တရားပါနာပြီးပြန်သွားတဲ့အခါဓမ္မအသိတွေရတယ်။အလုံးဟာအကျိုးရှိကြတယ်ပေါ့။အဲ့လိုနေပြီးတံမိုးချီမလာတဲ့ပရမယရဏသခွားသီးလောက်ရှိတဲ့ပရမယကြီးတလုံးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်နေထိုင်ကုန်ပေးနိုင်မှချထားတာ။အဲ့ဒီကအယောင်ဟတ်တဲ့ဟာကအလုံးကိုကြည်နူးစရာကောင်းတယ်တဲ့။တရေကြတော့အဲ့ဒီပရမယလိုချင်လို့ပုံနာတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာ။ပိယတကြာကတိုးပြီးဖျားနာထီအောင်လာတော့ခုနကเจ้าနကတထေးကကြည်နိုင်။ငါပရမယကြီးယူရောမယ်ထင်တယ်ဒီကော။ငါပရမယကြီးယူရောမယ်ထင်တယ်။ထင်တဲ့အတိုင်းပဲဖျားနာကပ်ပြီးတော့ခြေတော့ကိုရှိခိုးသလိုလိုလုပ်ပြီးပရမယကိုအိတ်ထက်ထက်သွား။ပရမယတို့ကြီးပါသွားတယ်။အဲ့ဒီမှာကြောင်းတကတထေးကဒီပြင်ရွှေတွေငွေတွေရတနာတွေကိုလာတဲ့လူတွေယူသွားတာစိတ်မကွက်ဘူးဘယ်နှခါယူယူစိတ်မကွက်ဘူးသူပြောထားတဲ့အတိုင်းလက်တစ်ဖက်နဲ့ယူတယ်လက်တစ်ဖက်နဲ့ယူတယ်စိတ်မကွက်ဘူး
သုံးချိန်သုံးခါထပ်ပြီးယရဏတွေဖြည့်ထားဒီပရမညာကြီးတော့မယူပါစေနဲ့လို့တွေးတဲ့ခြားတဲ့ကပုံနာကြီးကလစ်သွားအဲ့ဒါကြတော့သူစိတ်မထိန်နိုင်တော့မထိန်နိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားကျောင်းပေးမှာချထားတဲ့ယရဏပစ္စည်းတွေယူတာတပီးတော့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြီးကြတော့တပီးတော့အလွန်ကိုနှမျောတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတော့ဆိုအေးကုပ္ပစီကိုကိုမပေးရင်ဘယ်သူမှဘိုင်ဖို့စ်နဲ့ယူလို့မရအောင်လုပ်တဲ့နေရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေလုပ်ပါလားလို့မြတ်စွာဘုရားနေပေးလိုက်တော့သူသဘောပေါက်သွားတယ်သဘောပေါက်သွားတော့ချက်ချင်းမြတ်စွာဘုရားရှေ့မှာဆူတောင်းတယ်တပီးတော့ပစ္စည်းကိုတပီးတော့ပါဇက်ကနေယူတော့လို့မပေးလို့ရှိရင်ချီမြင်လေးတမြင်ကစားဘသူမှမယူနိုင်ပါစေတည်းဘယ်မိမှမလောင်းဘယ်ရေမှမမျောဘယ်တခုမှမခိုးနိုင်ပါစေတည်းဆိုဆုတောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ဆုတောင်းတာတွေကလည်း intention လို့ခေါ်တယ်ကိုလို့ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြောင်းပြုပြီးဆုတောင်းတဲ့အခါသူကမြတ်စွာဘုရားရှိမှအဲ့လိုဘုရားရဲ့လီလံပေးတဲ့အတိုင်းဆုတောင်းလိုက်တာအဲ့ဒီအပရာဇိတဆိုတဲ့သူကျွဲဟာဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားပြီးတဲ့အခါတိခိမြတ်စွာဘုရားဝေတဘူမြတ်စွာဘုရားနောက်တစ်ခါပါရကဘာရောက်လာတော့ကကုတ္တနာမြတ်စွာဘုရားကောနာကမနာမြတ်စွာဘုရားကတ္တဗာမြတ်စွာဘုရားဖရာနော်ဖရာ6ဆုကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့ဂေါရမဘုရားလက်ထက်ကျတော့မှကျွတ်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သူကဆုတောင်းတာကလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်ကိုခံစားပြီးမှအရှင်မယားတို့ရတဲ့တရားမျိုးရပါရစေပါဆိုတော့ तू ကခံစားခြင်းနဲ့တဏှာကတန်တရားကိုရှေ့သွားအောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တာ။ဒါနကုသိုလ်ကြောင့်တန်တရားရှေ့တာမဟုတ်ဘဲနဲ့တဏှာကြောင့်တန်တရားရှေ့တာဖြစ်သွားတယ်။ तू ကိုကတော့အဲ့လိုဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူး။တိုက်ရိုက်အရှင်မယားသိတဲ့အရှင်မယားတို့ပိစိကဝရရီသိတဲ့တရားကိုသိရပါလို့ရှုတောင်းတဲ့သူကသုံးဘဝမြောက်မှာရရနာဖြစ်သွားတယ်တဲ့အဲ့တော့ intention ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအရာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြုံချိုက်တဲ့ယခုလိုခါကာလမှာအတိတ်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့အဲ့ဒီကံတွေကိုတလုံးမစင်စားနဲ့ပိစုပန်ဘဝမှာငါတို့ကံကောင်းအောင်လုပ်မယ်ကံကောင်းလို့ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်အောင်မလဲရှင်နေမှာသရတရားဖြစ်အောင်လို့ဝီရိယတတိတမာတိပညာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်ပြီးအကုသိုလ်တရားဖြစ်တဲ့ကာမေသနာနိဝရဏကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားခြင်းနဲ့လောဘတွေမလိုမုန်တီးတဲ့ဒေါသတွေအဲ့ဒါတွေဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအထူးသဖြင့်ကိုယ်သာကြီးပွားခြင်းပြီးကိုယ်သာသုံးဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့မစ္စရိယသူများနဲ့မျှဝေလိုခြင်းမရှိတဲ့မစ္စရိယသူများကြီးပွားတာကိုမနာလိုတဲ့အိတ်သာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမမနာတွေဆိုတဲ့စိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ်တွေကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမရှိစေဘဲနဲ့မေတ္တာအများကောင်းကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားထားတဲ့ကရုဏာကိုယ်နဲ့ပြိုင်ဘက်ပဲဖြစ်ဖြစ်စေကိုယ့်ရဲ့တာသွားလို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့မုဒိတာတိခဏ်ခြင်းခွင့်လွတ်ခြင်းဖြင့်ကံတရားတဘာဝတရားကိုလေးစားလိုက်နာနိုင်ခြင်းစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဥပေက္ခမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခလို့ခေါ်တဲ့စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့နဲ့မွေးမှကံကောင်းမှဖြစ်တယ်နော်ကံမကောင်းဘူးလို့လည်းညီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ကံကောင်းရင်ကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ကံမကောင်းဘူးဆိုရင်ကိုမကောင်းတာတွေလုပ်နေလို့သာဖြစ်မယ်ကံကောင်းနေဆိုရင်ကိုကောင်းတာတွေလုပ်နေဖို့လုပ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုလိုအပ်ပါတယ်မကောင်းတာလုံးပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းကိုလုံးတဲ့လုံးရဟာမကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့သိဖို့နံပါတ်1သိပြီးရင်ထပ်မလုပ်ဘူးရှောင်ကျင်တယ်ကောင်းတာတွေကိုပဲစူးစမ်းလုပ်တဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီကံကိုကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်လို့သ
ပဉ္စုပ္ပန်ပါဠိတော်သင်္ခါဓမ္မတုံးမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။အကုသိုလ်ကံတွေကိုလည်းကြော်လွှားလို့ရတယ်။ကုသိုလ်ကံတွေရဲ့အကျိုးပေးမှုကိုလည်းရရှိနိုင်။ဒါကြောင့်ပစ္စပန်လက်ရှိဘဝမှာကောင်းအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်တို့တွေကံကောင်းကြမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။တရားချက်ခင်သုရစင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ကမ္မဝါရနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးမှာရရှိထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလျော်စွာမကောင်းမှုကကုသိုလ်ကရှောင်ရှားခြင်းကုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သာလေကိုယ့်ဘဝကံကောင်းအောင်လုံးနိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကံကောင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ္တဝါ

တုသင်္ကမာမနောတရတိတဗ္ဗိတံဘဝယံတုသူကန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်းငွေလာမင်းနှင့်ရောင်ရင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗိတံကျွတ်မဲ့ဩတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြန်ဖြူစင်အေးကြီးနေသည့်ရေစင်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးဤဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောင်ရဤမြတ်จิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဤဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန်းသာရွှေမြူဝုံမုံလူလျက်จีนုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍

0: 2020ပြည့်နှစ်နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူနှစ်ဦးကာလအခါသမယမှစ၏ကဘာသူကဘာသားအားလုံးတက်ရှိကျမ်းမှစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ကြပါစေဟုဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါれပြည်တော်စုပွားမြန်မာနိုင်ငံသားမျိုးနွယ်စုအားလုံးဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုမျက်နှာကျပြီးငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်လိုချင်သူများဖြစ်ကြတယ်။တို့ရတွင်ယနေ့တိုင်လူအင်ဆန္ဒအပြိဝမရရှိကြသေးသည်မှာတတိတံပစဉ္ညတရားအားနည်းနေခြင်းကြောင့်သာဖြစ်တယ်။တတိတမဇ္ဇညကိုတိုးမြင့်လေးခြင်းပြီးမလုံးတင်နာကိုရှောင်လုံးတင်နာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်။သို့မှသာမိမိတို့မြှုပ်လင့်ထားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်။မလုံးတင်နာတွေလုံနေသမျှလုံးသင့်နာတွေမလုံးသေးသမျှမိသူတူတယောက်မှချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ပါမလုံးသင့်နာတွေလုံးနေသမျှဆိုးချိုးနဲ့သာကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီးလုံးသင့်နာတွေကိုမလုံးသေးသမျှကောင်းကျိုးချမ်းသာကဝေးကွာနေဦးမှာသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ခု2020ပြည့်နှစ်နေဥကလာအစပြု၍တတိသမ္ပဇဉ္ညတရားလက်ကင်ထားကအတ္တအကျိုးပရအကျိုးနိုင်ငံအကျိုးပွားတို့အောင်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့မေတ္တာပြုတိုက်တော်အပ်ပါတယ်။
1: အနာတော်တက်ကြတဲ့2559ခုလူရောဟာရကောဇာတိ1389ခုပြတော်လာပြီကျော်12ရက်73ရက်73ရက်နော်ဒီနေ့6ရက်2လ2016ခုနေ့အောင်တဲ့ဒီသားကြီးမြန်လာလုံးမျိုးနဲ့ပလဲမျိုးတဲ့ရဏမတော်ဓမ္မိတာတွင်လည်းစင်ကျင်းပါလေရှိနေ52ကျင်းမြောက်အတူတူပဲကျင့်တယ်တရားစခန်းနေ့လည်းပဲသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုဟောကြားနာကြားကြည်ယူကြမှာမို့လို့သစ္စာတရားဟောမိန်ပေးတော်မူခဲ့ပါသောဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံတော်မန်းစကုံတော်တန်တကဘုဒ္ဓနုတ္တိပွားများကြမယ်ဘုရားကိုအာရုံပြုထားကြနမောတိမာရဏဒနာနမောတိဒိဋ္ဌိသူရဏနမောတိတန္တိဒုက္ခရနမောတိတရဏံကရာမာရဏရဏံဒေဝဗုဒ္ဓမံကိလေသာမံခန္ဓာမံမေဇုမံမိသင်္ကာရမံဟုဆိုအပ်သောမင်္ဂယေကိုချုပ်ပဖြစ်စီတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားေရှင်တော်မြတ်ဗျာအာမယမကဗျာတပိတော်သူတိနမောရှိကိုကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဒိဋ္ဌိသူရဏသက္ကယဒိဋ္ဌိသရဏဒုတိဥစေရာဒိဋ္ဌိစရှိသော60နှပါသောသည်လောကညုံပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားဒိရှင်တော်မြတ်ဗျာအာမယမကဗျာတပိတော်သူတိနမောရှိကိုကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားတန်ဒီဒုက္ခရာငိမ့်တန်နိဗ္ဗာန်ကိုညုံပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားသန္တိဒုက္ခရလောဘညဉ့်ယဒေါသညဉ့်ယမောဟဤချုပ်ငြိမ်းရုံသိမ်းသောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားဒေရှင်တော်မြတ်ဘုရားအမယမကဘုရားတပိတော်တို့သည်နမောရှိကိုကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားတရဏံကရကိုကိုရာစစ်မှန်တရားတို့ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားတရဏံကရဘုရားစေဘုရားမံကိုကိုကြတရားစေတရားမံကိုကိုကြသံဃာစေသံဃာမံတို့ကိုကိုကြရဲ့တို့ကိုယ်ဘုရားစမံတရားတို့ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားဒ ေရှင်တော်မြတ်ဖရာမယမကကုကွယစမန္တရားတို့လိုလာကြကုန်တော်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်

ဆက်ဆရာမှာစက်ကိုနည်းနည်းချိန်ပေးတဏ္ဍာသာသာထိုင်ပြီးတော့တရားဟောကြားတရားနာကြမယ်ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီစင်္ဂဝါဟောဖို့ညွန်ပြတော်မူခဲ့တဲ့ရာတော်ဘုံမြောင်များစွာတက္ကပဉ္စုတ္တနိကေနိဒာနဝကတံယုတ်ပါရိတော်ကလာရှိတဲ့အမိသမယတံယုတ်နိဒာနဝကတံယုတ်ပါရိတော်အမိသမယတံယုတ်ကပောက္ခရဏီတုတ်တံရှိခံတရားတော်ပောက္ခရဏီတုတ်တံပောက္ခရဏီတုတ်တံရှိခံတရားတော်ဒီတုတ်တံတရားတော်မြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမေယဥပမာယဥပမေဥပမယဥပမာထားပြီးဥပမေယကိုတန်းစာဆင်ပြီးတော့ဟောမိန်တဲ့တရားဖြစ်တယ်နော်ဒီတရားလည်းပဲစီတော်ခြေချောင်းကိအောင်မွေးလျော်စံပြောတော်မူသောဤတနည်းမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပရိသတ်၄ပါးတို့ကိုဟောပေါ်ညွှန်ပြတယ်လို့သုတ်တန်ရဲ့ဖောင်ဒေးရှင်းကိုသဘောပေါက်ထားလိုက်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မာလိတကုပြောတယ်လဲဆိုတော့ယံတို့တဲ့လောကမှာသူတော်ကောင်းတရားတို့ဖြင့်မွေးပျော်နိုင်တဲ့ဘဝသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဆုံးမအာယုန်တို့ဖြင့်မွေးပျော်နိုင်သွားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်စင်ရဲ့ခြင်းမန္တမြတ်တွေကိုတွန်းလှန်ပယ်ရှားပြီးတော့ဘဝမှာပဲခွင့်ရမှမတူသောအမြတ်ဆုံးခွင့်ရကိုရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲခွင့်ကောင်းကြုံလာသာသနာလို့အဲ့ဒါလည်းသဘောပေါက်တာပေါ့နော်ခွင့်ကောင်းကြုံလာသာသနာပြန်ပြောပါအဲ့တော့သာသနာမှာအခွင့်ကောင်းကိုရအောင်ယူတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ကြုံတော့ကြုံရင်ကြုံပါရဲ့မဆုံးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားမိမိရဲ့စိတ်ဟာရရှိထားသောအချိန်လေးမိမိကမ္မထံအာယောစိတ်တို့ဖြင့်လုံးသားခွင့်ရနေပြီစင်ကျင်ခွင့်ရနေပြီစူးစူးဆိုင်ဆိုင်အကဲခတ်ခွင့်ရသွားကြမှဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ခွင့်ကောင်းကြုံလာသာသနာဖြစ်ဖြစ်ခွင့်ကောင်းကြီးရတာကြုံသွားတာနော်ဒီသာသနာမာမဒီခွင့်ကောင်းကိုကြုံနေတာနော်သာသနာရှိနေသေးလို့သာသနာမရှိတဲ့ခါမှဒီခွင့်ကောင်းကိုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးသာသနာရှိနေတဲ့ကိုလည်းရှိနေကြမှာနေတယ်ဒါပေမဲ့တရားတရားဒီပေါ်မလာရင်လည်းခွင့်ကောင်းကိုမရရှိနိုင်ဘူးအကြောင်းမျိုးမျိုးတွေပြည့်စုံမှဘုရားဆုံးမတွေကိုနံပါတ်1လာယူခြင်းနံပါတ်2လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခြင်းနံပါတ်3ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ခြင်းနော်မိမိစိတ်ကိုဘုရားရှင်ဆုံးမအာယုန်တို့ဖြင့်ပေါင်းစည်းတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်ဆုံးမအပ်သောတရားအာယုန်တို့ဖြင့်အမြဲမပြတ်စိတ်ကိုတွေးထိနိုင်ပြီလို့ဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပေါ့နော်လူဖြစ်ရကျိုးညတ်တာဖြစ်ရကျိုးလည်းလေဘာမိတိပေါ်လွင်ခွင့်ရလို့လည်းမင်းရင်ဘုရားအဆုံးမဘုရားဆုံးမတဲ့အသည့်အဲ့တော့ဘုရားကဒီသာသနာတော်မြတ်မှာခွင့်ကောင်းကိုယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူဖြစ်ရကျိုးညတ်တယ်
ခွင့်ရည်ကိုမယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆုံးဆုံးတယ်ခွင့်ရည်ကိုမယူတတ်ရင်မယူတတ်ရင်တန်ဖို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီဘုရားရှင်ဆုံးမဖြစ်တဲ့အရိယာပူဇော်ကောင်းတတ်မိမိဘဝမှာရရှိသွားပြီလို့ဆိုရင်ယံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်သွားသွားလာလာနေနေထိုင်ထိုင်အနီလည်းပျော်နေရတာပေါ့အတီလည်းပျော်ရတော့ပါဘူးဒီပုဂ္ဂိုလ်နော်ဥပမာလေးတကူမြတ်စွာဘုရားမှာပြောလဲဆိုတော့ယံတို့တဲ့ငါဘုရားဥမာတို့ပြောမယ်နားထောင်ကြအလုံးတရားရှိလျားသောရေကန်ကြီးတကရှိတဲ့ဆိုကြပါဘူးဘေးယူဇနာတရားကျေပြန်းတဲ့ရေကန်ကြီးနော်ယူဇနာတရားအရှိဘက်ကလည်းယူဇနာတရားအရှိနောက်ယူဇနာတရားတောင်မြောက်ယူဇနာတရားယူဇနာတရားအောက်ကိုလည်းပဲဒီအနက်ကယူဇနာတရားရှိအဲ့ဒီရေအိမ်ထဲမှာရေဟာကန်းနဲ့တိတိပြည့်နေတယ်နော်ကန်းနဲ့တိတိပြည့်တုံနေတော့ကြီးကောင်လေးတွေကြီးကန်းလေးတွေစာကလေးတွေတောက်လောက်အောင်ထိရေပြည့်နေတယ်ကန်းနဲ့တိတိလေးအဲ့ဒီကန်းမှာပြည့်ပြည့်နေတဲ့ရေကန်ကြီးကိုတဲ့သမန်းမြင့်ဖြန်းကလေးနဲ့တနေ့တကြိမ်သည်ွားပြီးတော့တို့ခါလိုက်အဲ့ဒီသမန်းမြင့်နဲ့လမ်းပြီးတော့ရေထဲကိုနဲ့သမန်းမြင့်ဖြန်းမှပါလာတဲ့ရေနဲ့ရေကန်ထဲမှာကြံရှိလိုက်တဲ့ရေနဲ့ဘယ်ကများလဲဖယားမေးတယ်နော်ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့သမန်းမြင့်ထဲမှာပါလာသောရေနဲ့သမန်းမြစ်ထဲမှာပါလာတဲ့ရေနဲ့ကံထဲမှာရှိတဲ့ရေနဲ့ဘယ်ကများသလဲပွဲတို့လို့ရသော်ဘုရားမေးတော့ဉာဏ်တကားတော့ရှင်မြတ်ကြီးကရသော်ဘုရားဩရိသမန်မြစ်ပြမှာပါလာသောရေကမပြောဘလောက်ကလေးပါဘုရားသမန်းမြစ်ပြမှာပါလာတဲ့ရေကမပြောဘလောက်ကလေးပါဘုရားရေကန်ထဲမှာကြံရှိတဲ့ရေဒီကအမြဲကြီးဗျာရေတွက်လို့မရလောက်ဒီမြားပြပါသေးတယ်ကမ္ဘာလောကမှာရှိတဲ့လူဒီကအဲ့ဒီတမန်မြေလေးနဲ့တွလိုက်ယူသွားလိုက်တွလိုက်ယူသွားလိုက်ဒီရေကန်ထဲကရေဒီကုံဆုံးပဲရှိပါမှာမြားပြလွန်လို့ထုံနေလို့သွားပဲတဲ့ဘုရားပါရနဝမလို့ဆွာတော့ငါဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့အခါကာလသမယဝေငါဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဆုံးမအသောဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိခွင့်ရပြီးကိန့်ခွင့်ရပြီးတတ္တသီလသုတ္တသက္ကပညာရီဩတ္တပဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာယတနာခန္ဓာပန်းတို့သည်နှလုံးသားထဲမှာတည်ရှိသွားပြီဆိုရင်အကုသိုလ်တွေဟာရေကန်ထဲမှာရှိတော့ရေလောက်ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီ။တမန်မြေပြမှာပါလာတော့ရေလောက်သာဒုက္ခခံတော့တယ်တဲ့။ဥပမာနဲ့ဥပမေယနော်။ရေကန်ကြီးဥပမာပြတဲ့။ဥပမေယကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသတိပဋ္ဌာန်တရားရှိခံထားပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ကလည်းသတိနဲ့ဉာဏ်ယန္တိသာသတိနဲ့ဉာဏ်သွားသွားလာလာထိုင်နေတတ်တာအမှုရတဲ့အမှုရတိုင်းမှသတိပဒံ၄ပါးကိုရှိခံထားပြီးတော့သတိပဒံ၄ပါးကိုတည်စေတိုက်စေတိုက်ပွားများတမ္မာပဒံ၄ပါးစေတိုက်ပွားများဣတိပတ်၄ပါးတို့ကိုကြည်မံများစွာကုသအားထုတ်မူငါးပါးဘောဇေခွနပါမိခင်ရှင်မဒီ38ပါးသောဗောဓိပက္ခယတရား38ပါးတို့ပြည့်ပြည့်စုံအောင်ကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်လာနေတဲ့ယောဂီရဲ့တဏ္ဍာမေအကုသိုလ်ရိယဘယ်လောက်ကြံတော့လဲ
တမန်မြေပြားမှာပါလာတော့ရေလောက်ကအာဟုတို့ရှိတော့တယ်တဲ့ခဏဘွားဆိုတာမပြောပါတော့ကလေးတာနော်ဘဝပေါင်းရေတွေ့လို့မကုံလောက်အောင်ဒီအိုနာသည်ဖြစ်ရမယ်လောကထဲမှာတမန်ခဏကျင်အများဆုံးတရားလို့ရှိရင်ခဏဘွားခဏကျင်သာတရားမယ်ဆိုရင်ခဏဘွားခဏကျင်ဆိုတာကမပြောပါတော့ကလေးပါပဲတမန်မြေပြားမှာပါလာတော့ရေလောက်ကရှိပါလေတဲ့ရေကန်ထဲမှာကြံရှိတဲ့ရေလေလောက်ဒုက္ခတွေကြံခဲ့ပြီဒုက္ခတွေကုံဆုံးခဲ့ပြီဒုက္ခတရားတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာအဆုံးကိုမြင်လို့ဒုက္ခအဆုံးကိုဉာဏ်ကယုံထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့အတ္တကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာအောအနာတိတက်တာပြီးအမိကွယ်ဘေးကွယ်ညီကောင်မောင်နှမကွယ်ကွင်းချင်းဒုက္ခဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခဗျာဒိဒုက္ခမရဏဒုက္ခအပိတံပယောကဒုက္ခပိဝိယောကဒုက္ခချက်ချက်ခင်ခင်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကွယ်ကွင်းရတဲ့ဒုက္ခမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတူတူအတူတူဝနေရတဲ့ဒုက္ခအလိုရှိအပ်တောင်းတအပ်သောဝတ္ထုအယုံလို့မရရှိတဲ့ဒုက္ခဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရရှိတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခရှင်းမျိုးခန္ဓာတကူတော့မှာအဲ့ဒါဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခရှင်မျိုးတို့ကိုလွန်မြောက်နိုင်တာသည်တခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့ဘာရောက်လို့ဟောဒီခန္ဓာအပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးကြည့်လို့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာတတိတံပတိဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်လို့ဟုတ်တယ်လားထိုင်နေတဲ့ခါလဲမစင်းနဲ့အာယုံတွဲပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ခါလဲမစင်းနဲ့အာယုံနဲ့နဲ့တွဲပြီးတော့သွန်သွန်လာလာတိုင်းတဲ့အမှုရာတဲ့ဝိရတဲ့မှာပြင်းတဲ့စိတ်ကိုပေါ်မလုပဲနဲ့သရဏတရားဝရိယတရားတွေဉာဏ်အားလေးတွေရှေ့ဆောင်သွားပြီးကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်အကုသို့တပြေပြေတပြေပါမလာဘူးလားခဏခဏကြောတဲ့အလုဆိုတာကံကံဆိုတာအလုတ်ကောင်းမှကံကောင်းတယ်လို့နော်မိမိဉာဏ်ကြောင့်ပွားများအားထုတ်နေတဲ့ကုသိုလ်ဉာဏ်ကြောင့်ပွားများအားထုတ်ရတဲ့ကုသိုလ်အားထုတ်စေဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်တတ္တိကုသိုလ်သောအားတို့သည်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းခန္ဓာကိုခိုင်းပါများလာလေလေကုသိုလ်တတ္တိတွေဘာဖြစ်လာလဲတိုးပွားလာလေပဲဘာတတ္တိတွေတိုးပွားလာလဲကိုယ်တို့ဆိုတာကင်တယ်ပြလို့မရဘူးတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာပြီးပြီးတိုင်းတိုင်းမှာကင်းကြလိုက်လောဘညင်းနဲ့စိတ်ဒေါသညင်းနဲ့ဒီမောညင်းနဲ့စိတ်အလောဘအဒေါသအာမနဲ့ကိုယ်တို့စိတ်သုံးပါကိုယ်တို့ဟိတ်တို့ဒီခန္ဓာအပေါ်မှာညံနေဆိုင်ရင်ပြည့်အကြည့်ခံတဲ့အကြည့်ညံလေးမတ်စီယာလေးနဲ့မတ်နေတာလေးမတ်စီယာပေါ်တဲ့ခါမှာသူခက်ကြံညံလေးပေါ်ညင်းပေါ်မယ်တင်းတင်းမွေးပေါ်ညင်းပေါ်မယ်မကြမတန်ပေါ်ညင်းပေါ်မယ်မယ်လို့ပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတာဒီကိုလိုဟုတ်ရဲ့လားသူကိစ္စသူပြနေတာပဲပေါ်လာတာမှန်နေမဲ့သူ့လို့သူပြနေတာပါပဲသူ့သဘောသူဆောင်ပြနေတာကိုဘင်းလေးကိုကဖာမထက်တဲ့ဘာလို့ပြရဇတိုင်းဇတဲ့ဇတဲ့ကြည့်ပြရမယ်ဟုတ်တယ်လားတရဇအမြဲတမ်းအမြဲမပြတရဇမပြမှတ်ရမယ်ဆိုဒီတိုင်းအမမတရဇမပြမရမယ်မနာမရဇမကရှုမမြင်ရမယ်တရားဆိုတဲ့အလောက်ကအနာတရဲ့ယက်နာပြီးမနေရဟာညောင်းတယ်ဆိုတဏှာမှာသွားထိုင်တယ်အဲ့ဒီရှိမှာအမမရှိပဲနဲ့ထိုင်နေရှင်အလကားထိုင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအလကားတိုင်ဆိုတော့ပြန်ထိုင်တဲ့ကအစားကပြန်ထိုင်တရားကမတက်တော့ဘူးထိုင်လိုက်ဈဉ္ဉာရှိမှာဈဉ္ဉာမဟုတ်နာမတူတူစကားပဲနေစကားပဲဟိုနာသွားထိုင်နေတော့တောင်းကြည့်ညောက်ကြည့်ဟိုတွေ့ဒီတွေ့အဲ့တော့အသေးကိုစီနဲ့နေမယ်။ပဝန်းကြီးနဲ့စကားပြောမှုနဲ့မွေးလျော်မယ်။တရားရဖို့ဝေးဖြစ်နေ။နော်။တရားဆိုတာအမြဲတမ်းပါလို့နေရတယ်။တရဇအမှတ်နဲ့နေရ။အမြဲတမ်းတရဇမတ်ွက်တိတိုင်းအောင်ကြိုးစားနေရ။မတ်ွက်တိတိုင်းအောင်မကြိုးစားဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ချင်းဟာအလကားချင်းဖြစ်နေမယ်။နော်အရှင်ကပြန်နေမျိုးကိုကောင်းတယ်ဒီတရားအတိတို့ဖြင့်စိတ်ကိုမတွေ့ချီဘူးဆိုရင်တတိပဒအာယုန်တို့ဖြင့်
ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့အာယုံတတိအာယုံတို့ဖြင့်တတိဝိရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်တွေ့ထိမှုမရှိရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုအကုသိုလ်တွေစားထိုးနေတော့တာပါအဟုတရားနာတဲ့ရှင်ပါကြည့်တခါတည်းတရားသာနာနေတာလူထိုင်တော့ထိုင်နေတဲ့စိတ်ကကိုရောက်ပြီးရောက်ဟိုတွေ့တွေ့တော့ကြပြင်းရင်ထိုင်နေမယ်မယ်နဲ့တခါဟွာဟွာတန်းသေးတဲ့အတိုင်းကြည့်ရင်လေခွင်းထဲမှာဟိုလေတော့တယ်မကြီးလိုက်လို့လေရှိတယ်ရှုပ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကအလိုက်မကြီးတော့ဘာမှလည်းနားမလဲဘူးအဲတန်းရင်တောင်မှလေအတန်းဖြောက်အောင်မတန်းရဘူးတန်းတော့တန်းတောင်မှလေလက်ကင်ပေါ်လေပါးစပ်အတင်းကိုပိတ်ပြီးတော့တန်းရပါးစပ်ပိတ်ပြီးတန်းရတယ်လူရတော့ပါးစပ်ဟောင်းဟောင်းကြီးနဲ့တန်းပေါ်ပေါ်မနေရဘူးဒါရင်ကျင်းမှုလေးနော်ဘောဓဘာသာရင်ကျင်းမှုလေးနေရာတိုင်းမှာအပြောအဆိုအနေတိုင်းဝတ္တစားတာပါဒလာတာဤဓာမောတာကအစအမြဲတမ်းယဉ်ကျေးရတယ်နော်စိတ်ကိုပြည့်ပြည့်ချမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုယ်မူရာတိုင်းဟာဖြစ်ယဉ်ကျေးဖြစ်နေတယ်စိတ်ကိုမပြည့်ပြည့်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြတော့မယဉ်ကျေးနိုင်ဘူးကြံတန်းနေတယ်ကိုယ်မူရာလည်းကြံတန်းတယ်နှုတ်လည်းကြံတန်းတယ်စိတ်လည်းကြံတန်းတယ်ပါရကကြည့်ပါလေပုဂ္ဂိုလ်ကအမှတ်မပါနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှတ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြည့်ပြီးလို့ရေတရားထိုင်ပြီးတော့ထသွားလို့ရှိရင်ကြည့်ပါလားအမှတ်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘုံတိုင်းဘုံနဲ့ထတော့ဟုတ်သွားမယ်ဒီသွားမယ်ယေရှုမတော်ယေရှုမစိတ်ဘုရားဘုံတိုင်းဘုံတိုင်းပဲသူတင်ကအလူရဲ့ချက်ရှင်းမဲ့ပြီးတော့မယ်အတိုင်းတယောင်သွားတော့မယ်အတိုင်းအမှတ်တည်းမရှိပဲနဲ့အမှတ်မရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများကြီးရှိတယ်ဘယ်လောက်ပြောပြောဘယ်လောက်ဆိုဆိုဘယ်လောက်ဆုံးမဆုံးမနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အများကြီးရှိနေတယ်။နာမပါဘူး။အတိညာမရှိဘူး။ဟောဘယ်လိုမှယောဂီတို့ထိုင်တဲ့အခါဘယ်လိုထားတဲ့အခါဘယ်လိုထားပြည်ပြည်လေးထားရတယ်။သွားတဲ့အခါလည်းပြည်ပြည်လေးထိုင်တဲ့အခါလည်းပြည်ပြည်ထားတဲ့အခါလည်းပြည်ပြည်လေးမိမိစိတ်ဆင်းကိုဘာနဲ့အမြဲတမ်းပုံစီထားရမလဲ။တတိပဌာန်းအာယုံနဲ့ဘာအာယုံနဲ့အပ္ပမဒတတိနဲ့နော်အပ္ပမဒဆိုတဲ့တမ္မာတတိမကင်နဲ့တတိမကင်တို့ဖြင့်ပေါ်လာတဲ့အာယုံတက်ကိုတွေးကြည့်နေမယ်ကြောင်းရဆိုင်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုလို့လမ်းပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရဲ့အကြည့်ခါဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအမှုရာညကုတ်ထင်ရှားနေတယ်နော်ထင်ရှားပြနေတဲ့ခန္ဓာရဲ့အမှုရာရဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့စိတ်ရဲ့အမှုရာမူရာချင်းမတူဘူးနော်ဒီခန္ဓာကိုယ်ကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီလို့ဆိုလို့ထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အာယုဒ္ဓဟာတသမတ်တဟုတ်ရဲ့လားမဟုတ်ဘူးနော်တစိမ့်နဲ့တစိမ့်ကိုတူရဲ့လားတအာယုံနဲ့တအာယုံကိုတွေ့ရလားမတူဘူးနော်ခန္ဓာကပေါင်းနေတဲ့နေရာတက်ကိုစောင့်တာကြည့်တစိမ့်နဲ့လည်းမတူတော့တခုလည်းတော့မတူဘူးယွာကနဲ့မွားကနဲ့ထုံကနဲ့ကျင်းကနဲ့ထုံလာလေးပေါ်လာတာကျင်းတာမဟုတ်ဘူးကျင်းတာလေးပေါ်ပြီးကြောက်သွားပြန်ပြီကြိုက်တာပေါ်သွားပြန်ပြီကြိုက်တာကြောက်ပြီးအောင်းသွားတာပေါ်နေပြန်ပြီစောင့်ကြည့်တာတကူချင်းတမချင်းတမချင်းတမချင်းတမခန္ဓာရဲ့သဘောလေးကိုအကက်ခတ်ပြီးကြောင်းရဆိုင်စိတ်ရှိရှိထားပြီးကြည့်စိတ်မရှိလို့မရဘူးတရားအလုံးတစ်ခါမှစိတ်ရှိရဇွဲတန်တန်ဖြင့်ခန္ဓာကိုခိုင်းခါရလို့ရှင်တဲ့စိတ်ကိုမလို့ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ့ကိုယ်ရှင်တဲ့စိတ်ကိုမဟုတ်ရှင်တဲ့စိတ်ပြောင်းစိတ်ကိုမြဲတဲ့တတိနဲ့သိရှိနေရပေါ်လာတဲ့အာယုန်တဲ့ပုံမှာသတိဝိရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်ပေါင်းစည်းတတ်တဲ့စိတ်ရဲ့သွန်အားသည်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်အာယုန်လေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ပေါ်ခန္ဓာအာယုန်တို့သည်ကရဇပါဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့လက္ခဏာကိုဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးကြည့်နေရမယ်နော်ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်တဲ့အတွက်နော်မရှိတာကြည့်တာမဟုတ်နော်အရှိကိုရှိတဲ့ကြည့်တဲ့အတွက်ခန္ဓာအရှိဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်တယ်လို့ဆိုတယ်ခန္ဓာကထင်ရှားပေါ်နေအခုထိုင်နေတဲ့အခါမှာပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးရတင်းပြီးသားလေးတောင့်တလို့ကျင်းတလို့ကြိုက်တလို့ဒါမှတ်ဖို့ပြတာမှတ်เสียရသဘောနဲ့ခန္ဓာကပြနေတယ်ယောဂီနဲ့ခန္ဓာကြီးလို့ပြောနေတယ်ယ
ယောဂီတို့လှုပ်ဖို့ရှေ့ဖို့ပြောင်းဖို့ကြတာမဟုတ်ဘူး။ဒါသဘောပေါက်ရပါလေ။ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောမှန်တဲ့များတွေကမှတ်စရာတွေရှိပါလား။မှတ်ဖို့ပြလာပါပဲ။နော်။ကိုကအိမ်ကြီးရမ်းရလေးနဲ့တိတိငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ကိုကအကြောင်းကြားလေးဆိုင်ပြီးကြည့်ပြီးရုံ။ကြည့်တဲ့ခါမှာတော့စိတ်ရှိဖို့လိုတဲ့ဇွဲတန်ဖို့လိုတဲ့သီခံခြင်းကိုဆောင်ထားရမယ်။နော်။သိလည်းမရှိဘူးဘယ်လိုလဲဝိရိယလည်းမရှိဘူးသီလည်းမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကအထွတ်ထိပ်ရောက်နေပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့အရာတိုင်းမှာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းပါလို့ပြရမယ်သုံးမထားဖို့လိုတယ်မြဲတမ်းစောင့်ဆောင်ပြရမယ်ငါထိုင်နေပြီတရားနေလားမတရားနေလားရနေပြီငါတရားနေအမတရားနေလားပေါင်းနေပြီတရားနေအမတမတရားနေလားကိုယ့်ကိုယ်စစ်ခန္ဓာကိုယ်ကြည့်နေသလားဓမ္မကိတအယုံလိုက်နေသလားစောင့်ကြည့်ထပ်သိကြည့်ထပ်သိကြည့်ထပ်သိထပ်ကြည့်အကြည့်ခန္ဓာတို့ဒီအကြည့်ညာအောင်ပါတရဇက်ပါဖြစ်နေတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်နေတယ်ပြလဲပြနေတယ်ဖြစ်ပြီးပြစီတဲ့အလောက်ကခန္ဓာနော်ဖြစ်စီပြစီနေတာကဖြစ်ပြစီဝလက္ခဏာတတ်ကိုထွထွင်းညာတို့ဖြင့်ကြည့်နေတာကညာခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာနဲ့အခေါ်လို့ရလဲညာနဲ့ပေါ်လို့တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်နေတာကိုပေါ်တာနဲ့ကြည့်တယ်။အဲ့ကျင်ဩဘယ်နာပေါ်နေပါလဲ။ယုတ်ကပေါ်လားနံကပေါ်လား။ချင်းချမ်းနေတဲ့နေရာကိုကြည့်။ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့နေရာကိုကြောင်းကြောင်းကြောင်းကြောင်းဆိုင်ကြည့်။အခုတရားဟောနေတယ်။ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂီတို့ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးဟောနေတယ်။ယောဂီမြတ်ခန္ဓာကထင်ရှားနေတာလေးကိုနှမ်းပြီးပြောနေတယ်။ဒီကဘယ်လိုပြောပြောစိတ်ကတောင့်တမဟုတ်ကြည့်ကြည့်ကြည့်နေမယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါညာမတက်တော့ဟောတဲ့တရားနဲ့နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတက်တော့စัจကျင်မဖြစ်ဘူး။ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကခန္ဓာကိုညံထောက်ပြီးတော့ဟောနေတယ်။နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနားမထောင်ပါဘဲနဲ့ဟိုစာရွက်ကြည့်ဒီစာရွက်ကြည့်ဟိုဟာလို့ဒါလို့ဟိုဟာလို့အဲ့ဒါလို့နေနေတာမတရားနဲ့တရားဟောရင်တရားသားပေါ်မှာပေါ်လွင်အောင်ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည့်နေရမျက်စိလေးမိနာမျက်လွှာလေးချပြီးဟောခန္ဓာထောက်ပြနေပြီလက်ကဘုရားကြီးခန္ဓာကိုထောက်ပြပြနေဘုရားကြီးသုံးမဟုတ်သံဃာတော်ကဟောပြီးနေပြီဩငါတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားလေးပြနေတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကထင်ရှားမှုလေးတွေကိုကမပေါ်ပေါ်အောင်ဇွဲရှိရတယ်နော်မရှိရတယ်ဇွဲတန်တန်နဲ့ကြည့်ရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားပြီးတကူပေါ်လွင်ဖို့ဆိုတာသူ့လိုငါလိုအသိဉာဏ်နဲ့မရဘူးနော်။အဘယ်တကမိတ်တဲ့အသိဉာဏ်လို့ပေါ်လွင်တယ်ဆိုတာကတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့အထိုက်တန်တဲ့တရားဟာလေ။ဇွဲလို့ဝရိယတတိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တရားအသိကမထိုက်တန်ဘူး။တရားအသိကမထိုက်တန်ဘူး။အဲ့တော့တရားကြီးထိုက်တန်ဖို့လည်းမိမိစိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းကမ္မထာအာယုံနဲ့ပါဖြစ်တွေးကြည့်နေရမယ်။ဘာအာယုံနဲ့တွေးကြည့်နေရမလဲ။ကမ္မထာအာယုံနဲ့တွေးကြည့်နေရမယ်။ခန္ဓာကြီးထင်ရှားမှုပေါ်လေးပေါ်မှာတူတူထွန်းထွန်းကိုကြိုက်ကြိုက်ကြောင်းကြတဲ့ကြည့်မှာ။အော်အကြည့်ခန္ဓာကြည့်တဲ့ညာညာ။ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့ခန္ဓာနဲ့ညာနဲ့တွဲပြီးတော့မနာမယဈာမပဲရှိမှမြဲရမယ်။အော်အလတ်တရားနာမလို့ပဲတရားစထိုင်နေသည်မသိအာယုံရဲ့ဒီမသိအာယုံပေါ်နေသည်မသိနေအာယုံအုတ်တရားထိုင်တဲ့တရားနာတဲ့ခါလဲမဆင်းတဲ့အာယုဟောနေတဲ့အတန်တက်ကိုစိုက်အတန်တက်ကိုကြားနေတာကအာယုဟောတဲ့ဟောတဲ့အတန်တက်ကိုကြားကြားနေတာလေးကအာယုဒီကတတိတိကျပြည့်အဲ့ကကြည့်နေတာကမဆင်းဟုတ်တယ်နော်ကြားနေတဲ့ကြားအာယုတို့ဒီဘာကိုဟောနေသလဲဆိုတာကိုကိုကအတန်တက်ပေါ်ညံနဲ့ကျက်ပြည့်ကြည့်ရတယ်နားထောင်ပြရဘာကိုထောက်ပြပြနေသလဲရုပ်ကိုပြလားနာကိုပြနေသလားဘာကိုထောက်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမကိုဟောပေးနေတယ်လေ။နော်။မိမိဉာဏ်ဉာဏ်လေးတို့ဒီရေးကြည့်တယ်နော်။ဉာဏ်တတိလေးဒီအာပိဖြိုးလို့ရတယ်။အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဤထင်ရှားမှုတက်ပေါ်မှာတတိဝရိယဉာဏ်ကလေးကပ်ပြီးတောက်ကြည့်နိုင်တယ်။အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာပေါ်နေတယ်ကြည့်နေတယ်။ပေါ်နေတယ်ကြည့်နေတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ပေါ်လာတဲ့သဘောတက်အကဲခံပြီးကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်တက်နော်ရုပ်တန်နဲ့နာနဲ့တွဲပြီးကြည့်နေရတယ်
အဲ့ဒီနံဆိုတဲ့နဲ့အတိစီတဲ့မှာဉာဏ်ဆင့်ရတယ်နော်နာမပါဆင့်အဲ့ဒီထိတဲ့နဲ့တင်းနေပေါ့နော်တင်းတဲ့သဘောကိုစမ်းစက်ကြည့်တင်းနေတာလားတောင့်တင်းမှုသဘောသည်တသမတ်ထဲလားဓမ္မကိုပြောင်းလဲနေသလားစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်စိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောချစိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောချအေးလေးရိုးရိုးလေးပုံမှန်ကလေးစိတ်ကိုသက်ကောင်းသက်သာလေးနဲ့ခက်ခက်ပြီးစောင့်ကြည့်ရစိတ်ကိုတကောင်းတယ်လားလေခက်ခက်ကြံစောင့်ကြည့်မှလားအကြည့်ခံအာယုံတို့ဒီအကြည့်ညာအောင်မှတရဇတ်ဖြစ်လဲဖြစ်နေဖြစ်လဲဖြစ်နေမှာဖြစ်ချင်းလက္ခဏာဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုထောက်ပြီးကြည့်နေရခန္ဓာကထင်ရှားဆုံးနေရာတည်းမှာတတိထောက်ပြီးညနေခက်ခက်ပြီးကြည့်နေရပြင်းလဲပြောလဲမကောင်းလဲကြည့်မှမအကြည့်ကြည့်တာမှတ်ရမယ်တော့ကောလို့မလွတ်တဲ့မှတ်ရမယ်တော့ကောလို့မမတ်ပဲနဲ့ပြင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာအလကားရှိဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။နော်။ရသော်ဖရာရှင်။ဥပမာကလေးကိုထောက်ထောက်။ညာတို့ဒီတန်တရာခန္ဓာအစင်မှလွတ်ထွက်ခြင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပြီ။တန်တရာကြီးကိုဒုက္ခလို့မြင်ထားတော့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုဝိတုကတိသိနေ။ဩဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားလို့မိမိခန္ဓာဒုက္ခကိုဒုက္ခအတိုင်းသိ

ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ညာနဲ့စိုက်ရိုက်ပြီးကြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်ပြရဒါမှမြတ်သောအဖြစ်ဖြစ်မိမိခန္ဓာကပေါ်နေတာလေးတွေကိုမသိဘဲနဲ့ညံတုံမှတို့ဖြည်နေရင်အဲ့ဒါအမှားဖြစ်တာညံတုံမှတို့ဖြည်တာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ခန္ဓာကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာကိုထောက်ပြီးတော့ဟောပြီးနေသလိုတရားနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာကိုညာထောက်ပြီးတော့နာယူပေးနေရခန္ဓာကိုညာထောက်ပြီးနာယူပေးနေရအဲ့တော့ခန္ဓာကိုညာကလေးနဲ့ထောက်ပြီးနားထောက်ပြီးမှကြည့်ပြီးမှဩခန္ဓာကဒီလိုကိုဩခန္ဓာကိုရဒီလိုပြနေပါပေါ်လားလို့ခန္ဓာဤခြင်းချောင်းမှုတက်ကလေးကိုခက်အေးအေးလေးစိတ်ကိုတကောင်းတသားလေးနဲ့အကန့်ခန့်ပြီးကြည်ညိုမယ်ကိုလို့ကစိတ်ကိုတော့အမြဲတမ်းတောက်ချောက်ထားရတယ်နော်မဟုတ်တောက်ချောက်ပြန်ရကိလေသာမဝင်ရအောင်စိတ်ကိုအမြဲတမ်းသိသိနေရတယ်ထိုင်နေစဉ်သိသိပြီးကြည်ညိုအခုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းသတိနဲ့သိသိပြီးစိုက်ပြီးနားထောင်နေရခန္ဓာကပေါ်တဲ့နေရာကလေးနဲ့ဟောနေတဲ့တရားအတန်တက်နဲ့ညံနဲ့တိုက်ပြီးကြည့်နေရမကြည့်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲလှုပ်မယ်ရှေ့မယ်ကြောင်းဒါမကြည့်တော့ဟောနေတဲ့အတန်တက်ညံတက်ပြီးမကြည့်တဲ့သစ္စာကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်နေဟိုလှုပ်လိုက်ဒီထွေလိုက်ဟိုကိုင်းလိုက်ဒီကိုင်းလိုက်အဲ့ဒါလို့ကဏ္ဍမကြီးဖြစ်နေတာပြီကိလေသာအစာထုတ်ပြီးတရားမနာလို့ထိုင်နေရုံနဲ့မပြီးဘူးနော်ဟောနေတဲ့အတန်တက်ကဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာထောက်ပြီးတော့ပြနေပြီတော့နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခန္ဓာကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုညာနဲ့ထောက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေရ။ဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ကခန္ဓာကိုမမြဲဘူးတဲ့။ခန္ဓာကိုဖောက်ပြန်နေတယ်တဲ့။မလိုက်တာ။ဟော။ဩမိုင်းတဲ့ခန္ဓာတကိုယ်လို့အမြဲမဲ့တရက်စားဖောက်ပြန်ပစ္စည်းနာဘူး။ဆိုလိုက်တဲ့ခန္ဓာကြီးဩခန္ဓာဆိုခန္ဓာဆိုခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးဟုတ်လားဒီကဘာမဟုတ်ပါလားမဟုတ်လိုက်တာဘာတူမှသုံးမရတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားဟောအလိုလိုညံနေမှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွန်ကွန်ကွန်ဘောပေါက်ပါ့မယ်အရှိခန္ဓာပေါ်မှာအသိဉာဏ်ဆင်းပြီးသဘောပေါက်ပါ့မယ်ခန္ဓာရှိကိုညံသိနေတိုက်နေပါမှာလမ်းပြီးခက်ခက်ကြည့်နေတဲ့ညံတတ္တိကအတိခန္ဓာသည်ကြည်နေတဲ့ညာအောက်မှာတော့ကုချင်းတမချင်းတမချင်းတမချင်းတမချင်းဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်နေဖြတ်လိုက်ပြန်လိုက်ဖြတ်လိုက်ပြန်လိုက်သဘောပြန်နေတယ်ခန္ဓာပေါ်တဲ့နေရာကိုခန္ဓာညာညာပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောခအီးအီးလေးကြည့်ထားသူကအချိန်လေးတရားအချိန်လေးနဲ့ရလာပြီဆိုလိုက်ကြတော့ခန္ဓာကတော့ဒါဒုက္ခသစ္စာကတော့ဒုက္ခသစ္စာပြလာတာပဲနော်ตาท่านจาลายปูปิฉิญชะละอลิจินนี่มญานี่ละปกโกอ่ะปูฉิญชะละกุกโกจ้องญาไส้บะท่านนี่ได้ก็อ่ําก้องนี่มั้ยยันนี่ได้ก็อ่ําก้องนี่มั้ยสัญญาชีมาละอ่ําก้องนี่มั้ยสึกหยาอภิอายุเนี่ยลิ้นบ้าจิไม่ชี้ดอกว่าอภิอายุเนี่ยไม่สิทธิ์สันดอกปูโลสู้ยินขันธะตะโบญันเนี่ยน้อခန္ဓာသဘောညာနဲ့နှုတ်ခန္ဓာသဘောညာနဲ့နှုတ်ခန္ဓာကပေါ်လွင်နေတဲ့ညာရခက်ခက်ကြည့်နေတဲ့အကြည့်ခန္ဓာရဲ့ကြည့်တဲ့ညာကလေးတွဲချင်းတော့အကြည့်ခန္ဓာလေးတရက်တစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းရွာကနေမွားကနေထုံကနေကျင်းကနေတက်ကနေခဲကနေအောင်ကနေပူကနေအီးကနေရာကနေဩတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတစ်ခုချင်းတဖြည်းဖြည်းလုံးနဲ့တရဇာလည်းဖြစ်နေတာဇက်ပြည့်တယ်ဖြစ်လည်းဖြစ်နေတယ်ပြည့်လည်းပြည့်နေတယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုညံကပ်ပြီးတော့ကြည်နေပါမှပါလေအကြည့်ခန္ဓာရဲ့ကြည့်တဲ့ညံရင်တော့အကြည့်ခန္ဓာနဲ့ကြည်နေတဲ့ညံရင်အကြည့်ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာကြည့်တဲ့ညံကမကတဲ့သစ္စာသစ္စာထိုင်နေတယ်ညံသွင်းပြီးနေခြင်းရောသစ္စာထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီသစ္စာထိုင်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာထိုင်နေတဲ့ညံလေးမေကတ္တသာပေါ်လွင်နေတဲ့ယောဂီရဲ့စိတ်အည်သေးကောင်းတဲ့စိတ်စောအားသည်အဲ့ဒီချိန်မှာပြောခဲ့တဲ့ဥပမာလေးပြန်ပြောရေကန်လေးကညီကိုတမန်းမြက်ကလေးနဲ့လမ်းလမ်းပြီးတော့ယူလိုက်
လက်ဝါးပေါ်တင်ကြီးလိုက်ငငယ်လေးကရေလေးကပြန့်သွားပြီးဖြတ်စုကြောက်ပြန်သွားလိုက်ဩခဏလေးကရေလေးကတမန်မြတ်ထဲမှာပါလိုက်ရေလေးရဲ့လက်ဝါးပေါ်ပြလိုက်တော့အနေငယ်ဖြတ်စုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်စုဒီဇောတက်ရစွာကြောက်ပြန်သွားချာဩဘာစုဘာမှမရှိတဲ့သဘောပါလားရှိတယ်လို့လို့နဲ့မရှိပါလားဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်ပါလားကောင်းတယ်လို့နဲ့မကောင်းပါလားချမ်းသာတရားလို့နဲ့မချမ်းသာပါလားအလိုလိုမိမိစိတ်ဟာခန္ဓာရဲ့စိတ်စဉ်ကိုဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြီးကြည့်ခြင်းကြောင့်ကြည့်နေခြင်းကြောင့်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သေးတို့ဒီဉာဏ်တတ်ဖြစ်ပါမယ်နော်ဘာတကုမကန့်တယ်ကြတာမရှိပေါ်ရင်လည်းမရှိဘူးလားပြင်းနေလို့ဒါမျိုးမြည်တယ်မရှိဘူး။ဘာဆိုတော့အထေတရတနာပျောက်သွားနေလို့အထေတရတနာပျောက်ပြီးတော့မစရာပေါ်လာနေတာရဲ့မှတ်နေတာလေမစရာပေါ်နေတယ်မှတ်နေတာနော်ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောကမစရာထင်ရှားပေါ်ပေါက်နေတာလေကမစရာနော်သင်္ချာပေါ်လာတဲ့သဘောတက်ပေါ်မှာသတိဝရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြောင်းရဆိုင်ပြီးကြည်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောကမကတ္တ။ဒါပေါ်နေတယ်မြင်နေတယ်ပေါ်နေတယ်မြင်နေတယ်အခုတင်းသဘောလေးပြဖောက်ပြန်နေပြီတင်းတာဖောက်ပြန်တာနော်တင်းနေဖောက်ပြန်တောင်းပြီးဖောက်ပြန်နေကျင်းပြီးဖောက်ပြန်အောက်ပြီးဖောက်ပြန်ရရပြီးဖောက်ပြန်တိုက်ခိုက်ဖောက်ပြန်နေဒါပါဇက်ကနေပြီးတော့နာတာကျင်တယ်ခိုက်တာခိုက်တာသုံးတာပြင်းညက်သုံးသုံးထားတာအမှန်ကတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတစ်ခုတည်းပါနော်အမျိုးစုံဝေဒနာတွေကဟိုကလည်းပေါ်ဘယ်ဘက်ကပေါ်ညာဘက်ကပေါ်ဘယ်ဘက်ရှိတော့ဒီဒုတိယကဟိုကညာဘက်ချက်ဒုတိယအဲဒါလို့ဘယ်ဒီညာဒီလို့ပြောပြင်ပြောညာတော့လေအဲ့ဒါအပြောအသုံးဆွဲဖို့တက်ခဏခဏသုံးတာသုံးဆွဲဖို့အတွက်ခဏခဏသုံးထားတာအမှန်ကတော့မရှိဘူးရှိနေတာလေးကဖြစ်ပေါ်လာကြတော့သင်္ကတယုတ်နံဓာတ်တို့သည်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောသာရှိနော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်သောသင်္ကတယုတ်နံတရားဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့သဘောတခုသာရှိဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့သဘောကဒုက္ခသစ္စာနော်ကြည်နေတာလေးကမေကာကသဒုက္ခသစ္စာမှာမေကတ္တသာသောဒုက္ခသစ္စာမမေကတ္တသာသောဒုက္ခမေကတ္တသရဇ္ဇသရဇ္ဇသရဇ္ဇမကွတ်တိပေါ်အောင်ရှင်ငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းငနဲ့ကွက်ကနဲ့အခက်ခါလို့ခါလို့ခါလို့ကြောင်းရဆက်ပဲကြည့်နေမှာအကြည့်ခန္ဓာပြအကြည့်များအောင်မှတရဇ္ဇသတိပစ္စည်းမှုသဘောတက်ကြောင်းရဆက်ပဲကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်တက်ဟုတ်လားဒီပစ္စည်းရဲ့သဘောကခန္ဓာကြီးနဲ့ဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့သဘောတို့ဆိုင်ပြီးထက်ထင်ကြကြည့်မလုံနဲ့မချွေးနဲ့မပြောင်းနဲ့လူရိုးလေးမိမိရဲ့စိတ်ကိုတကောင်းတကားထားပြီးတောက်ကြည့်အောင်လို့သို့တော့ပေါ်လာပြီဆိုရင်တင်းမထားတောက်မထားအောင်မထားနဲ့လူရိုးလေးပုံမှန်လေးစိတ်ကိုတကောင်းတကားလေးနဲ့ကြက်ခတ်ပြီးတောက်ကြည့်အောင်လို့ကြောင်းရဆန်းပြီးတောက်ကြည့်အောင်မယ် तू ကကြာနေတယ်တောက်ကြည့်ပြီးနေရမယ်တောက်ကြည့်တဲ့ခါမှာကိလေသာအစားမထိုးဘူးလို့ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာရင်ဒေါမနတနှလုံးမသာစိတ်တွေအစားမထိုးသေးနဲ့လောဘအာယုံကြောင့်တတ်မဲ့မှုစိတ်တွေမပေါ်စင်နိုင်ဘူး။တွေးဝေမေမုန်းနေခြင်းကြောင့်မောဟအစာမထိုးစင်နိုင်ဘူး။ဒါလေးပေါ်ပေါ်တာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာပြထားလိုက်။ပေါ်နေတာမှလည်းမင်းကိုယ်နဲ့ဆိုင်သလား။ကိုယ်အလို့ဟုတ်ရဲ့လား။ခန္ဓာကသူ့အလို့သူ့လုပ်နေတာ။နော်။ခန္ဓာကိစ္စကသူ့ကိစ္စသူ့ပြနေတာ။ဒုက္ခသတ္တံချင်းချာပေါ်နေတဲ့အလောကခန္ဓာကိစ္စ။နော်။သူသဘောသူဆောင်ပြတာလေးဒီကိုကြောင်းကြားနေဆိုင်ပဲကြီးလို့မြင်မြင်နေရတဲ့သဘောလေးနော်။အဲအလောညာကိစ္စ။ဒုက္ခသတ္တံနော်။ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့ကြီးနေတဲ့ပေါ်နေတဲ့ကြီးနေတဲ့ကြီးတဲ့ခံလဲဇွဲတန်တန်ထားကြည့်မှ။တော့စီတော့စီမရဘူး။စိတ်တည်းကြားပြီးနေလို့မရဘူးတရားဆိုတာက။မတ်ပတ်ချင်ချာစီရမယ်စိတ်ကိုအမြင်တက်တက်ကြွကြွရှိနေရတယ်
စိတ်ကိုတက်တက်ကြွကြွထားမှစိတ်လန်းဆန်းတဲ့စိတ်ကြည်လင်တယ်စိတ်ကြည်လင်ရဲ့ဉာဏ်ရှင်းတယ်နော်စိတ်မှနောက်ကျူနေပြီဆိုရင်ဉာဏ်ကလည်းထိုင်မဲ့လာတယ်နော်စိတ်ကြည်လင်မှဉာဏ်ရှင်းတဲ့ဘာကြည်လင်ပါမှစိတ်ကိုအမြဲတမ်းကြည်လင်အောင်ထားရပါလိပေါ်တယ်ဩပေါ်မှာပေါ်လိပေါ်မှာပေါ်လိခန္ဓာရှိဝိညာဉ်ရှိဩခန္ဓာတို့တို့လုံးနေပါပေါ်လားအခန္ဓာကြီးတို့တို့ပြနေပါပေါ်လားသက္ခာဤလေခမမလေးခမမလေးနဲ့ခန္ဓာကမြန်မြပေါ်နေတဲ့နေရာတဲ့ဘုံမှာသတိကပ်ပြီးစိုက်ကြည့်ရတယ်။အိုးတခါနဲ့အသေးဒီပေါက်ဝင်သွားတော့ဥဒီဥမတွေကိုမြန်လှိဖြတ်လိုက်ပြီးတကယ်တခါနဲ့ပင်မချာခြေတော်တွေပြတ်ဖြစ်မဲ့အတိုင်းမှာတုတ်တုတ်တထုတ်အတန်းလေးမီလောက်အောင်ပြီးတော့ပေါ်သွားတယ်သောကြည်တာဒီခံလေးသောကြည်တာခက်ခက်အေးအေးခမမလေးခက်အေးအေးလေးပုံမှန်လေးတာ။ကြောင်ညာလေးဆိုင်ပြီးတော့ကြည်ပြီးကြည်ပြီးထပ်စင်ကြည်ထပ်စင်ထပ်စင်အကြည့်ခန္ဓာရဲ့ကြည့်တဲ့ညာရင်တော့အကြည့်ခန္ဓာကတရဆဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့အလုတ်ကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကမရဲ့အလုတ်ဟုတ်တယ်လားဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကလာတွဲနေရဒုက္ခသစ္စာနဲ့မဂ္ဂသစ္စာကြားထဲမှာသမုဒိယသစ္စာအစားထိုးရင်တော့လမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှော့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလမ်းပေါ်မှာတော့တရားဆိုတာရောက်ရင်တော့အလွန်သိမ့်မွေ့တယ်လို့ခရဏပြောတယ်သိမ့်မွေ့တော့ပရမတ်ယုံညာကိုသိမ့်မွေ့တော့ကိုယ်အမှုရာသိမ့်မွေ့တော့နှုတ်အမှုရာသိမ့်မွေ့တော့စိတ်အမှုရာလေးကိုမွေးထုတ်ထားရညာမတဲ့ကိုယ်အမှုရာသိမ့်မွေ့ဖို့လိုတယ်ဝိဒါသန္တာလုတ်တာရှိကိုတို့တာနောက်ဆုတ်တာကအစအပိကံနေပဋိကံနေသံဇာနကတခါနောက်ကိုစဉ္ညာမတ်တယ်နောက်ကိုနောက်ကိုနောက်တဲ့နောက်တဲ့နောက်ကိုနောက်ကိုကြွားခြင်းနဲ့ဒီကြွားတဲ့သဘောလည်းနည်းနည်းပါချင်ချက်တော့ကြွားတိပဲနတ်တိပဲချက်တိပဲရေခဏရေခဏရေနဲ့တမတ်ခြင်းတမတ်ခြင်းတမတ်ခြင်းခဏချင်းဖြစ်ခဏချင်းဖြစ်ရှိကိုတို့တဲ့ကလည်းအလိုချင်းချင်းတည်းနေနေနဲ့ကြွားတိပဲနတ်တိပဲချက်တိပဲတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းဩတသိနဲ့တသိမတူတာအယုံနဲ့တော့မတူတဲ့လက္ခဏာလေးကိုကြောင်ကြလေးဆိုင်ပြီးတော့ကြီးနဲ့စိတ်ထွက်ရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ပြီးတော့အပြတ်မှတ်အတွေးဝင်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်မနေစင်းနဲ့တို့တို့ကမှတ်ရင်မှရင်တော့ကြစိတ်ကူးရင်လည်းများများနေစိတ်ကအပြေဟိုးတွေးလိုက်ဒီတွေးလိုက်ဘိုးရောက်ဒီရောက်လိုက်အဲ့ဒီစိတ်တွေဟာကိတ္တအယုံနောက်ကိုလိုင်းနေပြီးဒီမှာကာလပတ်လို့တရားပြီးနဲ့ပေါ်လွင်ပါမှာစိတ်ကိုမြဲတာတည်ငြိမ်ရတယ်နော်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိရင်ယုတ်ကတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်စိတ်မတည်ငြိမ်ရင်မတည်ငြိမ်ရင်ယုတ်လည်းမတည်ငြိမ်ဘူးဟုတ်တယ်လားစိတ်ငြိမ်မှယုတ်နေတယ်စိတ်ငြိမ်ရင်ယုတ်ငြိမ်တယ်စိတ်မငြိမ်ရင်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီစိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ပါဘွာတဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုမင်းနိုင်အောင်လုပ်ပါဟုတ်တယ်နော်ဘာတခုတည်းစိတ်စိတ်ကိုနိုင်ဖို့လို့စိတ်ကိုဆုံးမလို့ရဖို့လို့ဟုတ်တယ်နော်အာရယာတည်းမှာစိတ်ပဲစိတ်ကြောင်းလဲမိုက်ကြောင်းထိုက်လူမိုက်ဖြစ်တာလဲစိတ်ကြောင်းတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ထက်ထက်ကြမ်းတမ်းရရှိသွားတာလဲပဲစိတ်ပဲနော်ဒီစိတ်ကိုအမြဲတမ်းဘာနဲ့ပေါင်းတော့တည်နေညံကိုမူရတဲ့မှာသတိနဲ့သိစီပြီးမှဝေဒနာအမှုရာထဲမှာသတိကမှစေအမှုရာမှာသတိကမှမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့အာရုံတစ်ခုလေးပေါ်မှာသတိလေးကပ်ပြီးတော့ဉာဏ်လေးနဲ့ထပ်ဆင်းကြည့်ထပ်ဆင်းကြည့်ထပ်ဆင်းကြည့်အကြည့်ခံအာရုံတို့ဒီအကြည့်ညာအောင်မှာဘင်းလျင်တရဇတ်ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်ခနဲ့တင်းတင်းငွေငွေနည်းနည်းနည်းနည်းတင်းမွေနဲ့ရှင်းတော့ဉာဏ်ဉာဏ်သေးတို့ပြေခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာအကက်ကပဲကြောင်းရဆိုင်ပဲကြည်နေပါမှာသာအကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်များအောင်ပါဖြစ်ပြီးဖြစ်စီတဲ့ဘာသက်စာဆောင်မယ်ဒုက္ခသစ္စာသဘောဒီပဲဩဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဘာသက်ကအော်နေကြမလို့ဘူးနော်ဘာကမြင်ပြီးသားဉာဏ်ကမြင်နေတယ်ဒီခန္ဓာကိုဖြစ်ချင်းချင်းလက္ခဏာတက်ကိုဒီကမြင်နေဉာဏ်ကမြင်နေဉာဏ်လေးနဲ့ကဖြစ်စဉ်ကိုပေါ်တောင်းကြည့်ဘောမရှိတဲ့ခန္ဓာကြီးပဲစီပေါ်မရှိပါလားပဲစီပေါ်မရှိပါလားမရှိပါလားမရှိပါလားတရတဖြစ်တရတဖြစ်ဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့လောကခန္ဓာကြည့်တဲ့ငါမကဲ
ဖြည့်ပြည့်ရင်းခန္ဓာကြည့်တဲ့နေကမကဲခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးတွဲလို့တွဲကြောင်းကြောင်းလေးစိုက်ပြီးကြည်ပံများလာလေးဒီမြင်လာလေးကြည်ပံများလာလေးမြင်လာလေးဒီဘဝကိုမလို့ခြင်းလာလေးမြင်လာရင်ဘာမလို့ခြင်းတော့ဘဝကိုမလို့ခြင်းဘဝကိုမဆွဲလန်းဘဝရမှာကြောက်တာသာမန်ခန္ဓာကြီးထမ်းရတာကြောက်တာဒီခန္ဓာဝင်လို့ဝင်ဖို့ကြီးထမ်းတာပြင်းမှန်းလုံးလို့လေးလုံးနှောင်းလို့လေလုံးလို့ပြင်းမှန်းလုံးလို့ခန္ဓာကြီးကိုမလို့ခြင်းတော့မလို့ခြင်းမဆွဲလန်းတော့ဘောမဆွဲလန်းရင်မပြုတ်လို့မပြုတ်လို့မရမရတော့ငြိမ်းတော့မှာဘောဆွဲလန်းလို့လိုခြင်းတတ်မိတာဟုတ်တယ်လားအရာရာတိုင်းမှာစိတ်ဆိုတာယောက်ျားတို့ရဲ့ចောင်းကြတဲ့စိတ်ကြီးမှာတည်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အာယုံ6ပါးတို့ဘယ်သူကသိသိနိုင်တယ်လဲမင်းသတိတစ်ခုတည်းကသိသိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အာယုံ6ပါးမှာပေါ်ကြတဲ့အာယုံမင်းမင်းဒီဘာနဲ့သိသိနိုင်လဲသတိတစ်လုံးနဲ့သိသိနိုင်တယ်သတိကိုဘယ်သူကသိသိနိုင်တယ်လဲစိတ်သတိကိုဘယ်သူသိသိနိုင်လဲဘာနဲ့ပေါင်းတဲ့စိတ်ပညာနဲ့ပေါင်းတဲ့စိတ်ဟုတ်တယ်နော်သတိကိုဘာနဲ့သိသိနိုင်လဲပညာနဲ့ပေါင်းတဲ့စိတ်ကသိသိနိုင်တယ်စိတ်ကသိသိနိုင်တယ်ဒီစိတ်ကလေးကိုတတိရှိမှစိတ်ကသုံးလို့ရတာပေါ့တတိမရှိတော့ဘူးဆိုစိတ်ကိုသုံးလို့မရဘူးနော်စိတ်ကအလွန်လော်လီတက်တောင်းတွေးမြောက်တွေးဟိုကြံတီးတန်းကြံတီးပြောရမပြောဘူးဒီစိတ်စိတ်ကခိုင်းလဲယောက်ကလုံးလိုက်စိတ်ကခိုင်းလဲယောက်ကလုံးလိုက်ဇေယျနေမှလည်းမသိချမ်းသာနေမှလည်းမသိဒီလန်းကြီးကမာကြီးလည်းကမာနေလို့မသိမဆုံးဖြတ်နေတဲ့အသည့်သူတော်သူတော်တို့ဝိသိကိတာတရားကအမြဲတည်းရပ်ပန်းနေတဲ့အသည့်အဲ့ဒီအသည့်တဏ္ဍတ်တိမပေါ်လွင်ရင်ဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးလောကကြီးကပျော်ရှင်လားကြောက်ရှင်ကြောက်ရှင်ကောင်းတယ်နော်ကြောက်ရှင်ကောင်းတယ်ဆိုတာအသည့်မပေါ်လွင်လို့ကြောက်ရှင်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါဒီခန္ဓာကိုညံမရောက်လို့ကြောက်ရှင်ကောင်းတယ်ဟုတ်ပါခန္ဓာကိုညံရောက်နေရင်အရိယာဓာတ်ရောက်သွားပြီဒီယောနနာမသိခန္ဓာတရားတဲ့ချက်ကနဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြပြပြပစ္စည်းတဲ့လက္ခဏာတက်ကိုရှင်ငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းငနဲ့ကသဘောပေါက်နေပြီရှိကဖြစ်ပြနောက်ကမိခင်တွေ့နေရှိကဖြစ်ပြနောက်ကမိခင်တွေ့ချင်းတွေ့ချင်းတွေ့ချင်းတဘောဓမ္မဓမ္မချင်းဖြစ်ဓမ္မချင်းဖြစ်ဓမ္မချင်းဖြစ်ဓမ္မချင်းဖြစ်အဲ့တန်တို့တဖို့ဖြုတ်တလုံးလုံးတရားရဲ့သဘောလက္ခဏာတက်ကိုရှင်ချင်းနဲ့မြင်မှများနေရောက်ဒီဘုသန္တဝဲမြင်မှများနေခြင်းကြောင့်မြင်မှများလာတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်တွေပါမနေဘူးလားအကုသို့ဆိုတာရှိမှသာမသိရဘူးနော်။အဲသတိပရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြောင်းရဆိုင်ပြီးကြည့်နေတဲ့ယောဂီဘာကိုပုံပေါ်လာမှာအကုသို့ဆိုတာဘာမှရှိတော့ပါလား။ဟိုပြင်းတဲ့စိတ်လည်းမရှိကြော်တဲ့စိတ်လည်းမရှိရိုးရိုးလေးပုံမှန်လေးစိတ်ကိုတက်ကောက်တက်တာလေးနဲ့အင်းထိုင်နေတာတော့တော့လာလာပြီးအမကလေးဆောင်ပြီးစိတ်ကအမြင်မပြတ်တရဆန်းချမ်းရတလာအောင်လေးနဲ့ဖြစ်တင်ခိုင်းပုံမှာထိုးထိုးပြီးမြင်ပါများနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍဝေအကုသို့ကြီးပါနေတာပေါ့။ပါဠိပါလာအကုသိုလ်တွေပါပါလာလာဖြစ်တယ်နော်အကုသိုလ်တွေပါပြီးကုသိုလ်တတ္တိကနေရာယူတတ်တယ်မဟုတ်လားကုသိုလ်တတ္တိကကဲခံပြီးကြောင်းရဆိုင်ပြီးတော့ဟောကောင်းသည်ပြီးမကောင်းသည်ပြီးအရှိအသီးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့သဘောလက္ခဏာလေးပေါ်မှာခန္ဓာဖြစ်စဉ်ကပေါ်မှာထိုးထွင်းညာတို့လက်ခံပြီးကြောင်းရတဲ့အချိန်မှာအကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောင်မှာဩဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်မပေါ်နေဘူးလားဖြစ်ပြီးပစ္စည်းမှုလက္ခဏာတတ်တာဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ချင်းချင်းချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုညံကလေးနဲ့အကက်ကက်ကြည့်နေတယ်ကမေကသစ္စာဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာတို့တရဇတရဇတရဇမကွတ်တိအမြဲတမ်းရှင်ကနဲ့လင်းကနဲ့ကွင်းကနဲ့သဘောပေါက်နေပြီဆိုရင်လမ်းပဲကက်ကက်သဘောပေါက်နေတာခန္ဓာကြည့်တာညံကြည့်ပြီးစိတ်ထဲမှာကြည်လင်းပြီးတော့ဩခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးတို့တော့လုံးနေတာကိုအမြဲမဲ့သူ့သဘောကိုဆောင်ပြနေတာကိုဩခန္ဓာအလုခန္ဓာအလုထင်ရှားမှုလေးညာနဲ့ထားကြည့်နေရတယ်နော်တရားဆိုတဲ့အလုကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာကပင်မွေးရစိတ်ပိုင်းဆင်ရပြန်မွေးရအတွေးမဝင်စေရဘူးကြားတယ်အတွေးတကုတ်ဝင်ရင်တစ်ခါတည်းဝန်းနေနေတယ်
တရားထိုင်ရင်တရားထိုင်ရင်လည်းဝန်နဲ့ခြင်းငင်းနဲ့ဟာကနဲ့ပြုပြဝန်နဲ့တို့ငိုခြင်းတို့လိုကြီးခြင်းတို့ဖြစ်ဖြစ်ဒါပြီးစိတ်ဖောက်ပါပါစိတ်မှပြုတာစားထူတော့ပြီးတာအရှိကိုဆွဲသလားမရှိဆွဲသလားမရှိကိုဆွဲနေမရှိပေါ်မှာအရှိအားဖြင့်ဆွဲနေနော်ငါဆွဲတယ်သူပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတတ္တဝါဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲဆွဲနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကတရားပြီးပေါ်နေပေါ်နေနိုင်ပါဦးမလားတရားအပြီးပေါ်လွင်ဖို့အတွက်စိတ်ကိုမြဲတာစောင့်စည်းရတဲ့ယောဂီတို့ဘာကိုစောင့်စည်းရလဲစိတ်ကိုမြဲတဲ့သတိပ္ပံအာရုံနဲ့စောင့်စည်းနေရအဲသတိပ္ပံသတိပြဋ္ဌာန်းသောအာယုံကိုကြည့်ပါမြန်းမဒုက္ခသစ္စာမမကသစ္စာမကသစ္စာမနိရောဓသစ္စာနော်ဒုက္ခသစ္စာမမကသစ္စာတို့ဖြစ်ပါခန္ဓာနဲ့အញ្ញံနဲ့တူတူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမကောင်းတာမကောင်းတာမလို့ကောင်းတာအဆင်ပြေတာအဆင်မပြေတာကိုယ်ဟာမဟုတ်တာကိုယ်လိုမဟုတ်ကိုယ်လိုကချိန်သားကြိုက်ခလေးကြိုက်ခတ်ပြီးကြည်နေရမယ်လို့ကိုယ်လိုနော်ကိရိတာအာယုံနဲ့မတက်ကြီးအောင်ကြိုးစားနေရမယ်လို့ကိုယ်လိုနော်မိမိစိတ်ကလေးကနှလုံးမသားရသောစိတ်နဲ့ပေါင်းစည်းနေရင်လမ်းပေါ်မှာလမ်းချုပ်ရတယ်။ဟင်းကလေးဟာကလေးအလက်ခံနဲ့ခြိုက်ချက်ပြီးတခါခြိုက်ရစ်ချက်နဲ့ဆက်ဆက်ကကျူးကျူးဖြစ်နေပြန်ဘက်ကွက်တွေလွယ်လွယ်သွားတယ်။တခါတော့ဝင်းနေတဲ့ဆူဆူဆူဆူဆူဆူဖြစ်ဖြစ်နေအသာထောက်ဆူနေပြန်ပြီ။အဲ့ဒါလမ်းပေါ်မှာလမ်းချုပ်နေပါလား။ဘက်ကွက်တွေလွယ်နေတာ။တရားဆိုတဲ့လူကခြူရိုက်ရင်ခြူဆိုင်တဲ့ခါလေးတသမတ်တဲ့ပုံမှန်လေးရိုးရိုးလေးစိတ်ကိုတကောင်းတသားလေးနဲ့ကြည်ပြီးတော့ကက်ခတ်ပြန်အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့သဘောထောက်တည်မကြည့်ဘူးဆိုရင်အတွေးတွေ့နေတာမောဟတွေဝင်သွားတယ်မောဟဝင်ပြီးတရားနဲ့လွဲပြီးနှလုံးမသားစိတ်တွေကတရားနဲ့လွဲသွားတယ်ဟာစိတ်ပေါ်ပေါ်လာတာကိုယ်လိုဟုတ်ကဲ့လားသူ့လိုသူ့လိုသူ့သဘောသူ့ဆောင်ပြနေတယ်သူ့သဘောသူ့ဆောင်ပြတဲ့အလုပ်ကခန္ဓာခန္ဓာကဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုပြနေတာလေကြည်နေရတဲ့အလောက်ကဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့တွေ့ရမယ်နော်ခန္ဓာကပြဉာဏ်ကကြည်ခန္ဓာကပြဉာဏ်ကကြည်အပြတမန်းနဲ့အလုတမတာပဲရှိငါလည်းပြတော့တီဗီကြည်နေတယ်လို့ပေါ့ခလုတ်နဲ့မိခလုတ်နဲ့ခလုတ်တွေနေတဲ့အခါတီဗီထဲမှာရုပ်တည်မျိုးစုံပေါ်နေသလိုပါပဲ။တာမန်ကြည့်ရင်တော့လှုပ်ချသွားလိုက်တာညီသက်သက်လေးမြင်နေရမှာ။ဟုတ်ဘူး။အဲ့ဒီတီဗီဖန်သားလေးကပေါ်ဖို့အတွက်ဖလင်လေးကလေးတွေဟာသူ့ရဲ့ဓာတ်တတုပြန်လေးတွေအလိုလိုလင်းမြန်စွာပွားနေတယ်နော်။လင်းမြန်စွာသွားပြီးတော့သူ့နေရာတော့အံဝင်တွင်ကြကြည့်ဆိုရင်းနဲ့ငိုးဆုံးငိုးနေတယ်ပြုံးဆုံးပြုံးနေတယ်ဒါသူဓာတ်တတိကဆောင်ပြနေတယ်မဟုတ်လားဓာတိကအရှိတည်လားမရှိတာနဲ့ပထမတော့အရှိပြန်ကြည့်လိုက်တော့မရှိအဲ့တည်းဒီနော်ဘယ်စိတ်ပဲအာယုံလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံမှန်များဒီအဲ့တည်းဒီအဲ့တည်းကိုအရှိမလုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာကပေါ်လာတာမှန်များဒီအဲ့တည်းပဲအဲ့တဲ့ဆိုတာကအင်ရှင်ကလက်မခံကြာကြာမနေဘူးနော်အင်ရှင်ကလက်ခံလို့သာကြာကြာနေတယ်လောဘတွေပူလောင်နေဒေါသတွေမောဟတွေမာမနတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟတရားဌာနဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအစဉ်ယုံနဲ့အစဉ်ကလက်ခံနေလို့ခန္ဓာကလက်ခံနေလို့ခန္ဓာကနေပြီးတော့ပြိမာလက်ခံနေလို့ဟုတ်တယ်လို့ထင်တာမာမာလားပဲဟုတ်တယ်လို့ပါတယ်လို့ဖြစ်စောင့်ကြည့်ကိုထင်တယ်လို့ဘာတခုမှကိုဖြစ်ချင်လို့ဘာမှဖြစ်ဘူးခန္ဓာကပေါ်နေတာဖြစ်မလှုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေဟိုတကာကြီးကတော့သူ့ပဲရွှေ့လိုက်ကြောင်းလိုက်ဒီခံမတိုက်ခန္ဓာကြည့်နေရဒီကပြောရင်ခင်ဗျားတို့တရားမှတ်ဖို့တပြောနေထောက်ပြနေရလှုပ်ဖို့ချိန်ဖို့ပြောတာမဟုတ်ပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာပေါ်နေတာကိုပေါ်နေတယ်ဒီမှာကြည့်ခင်ဗျားတို့ခန္ဓာပေါ်နေတယ်ကြည့်လို့ပြောပြနေရကိုပြောတဲ့နေရာကိုစိုက်စိုက်ကြည့်ရင်ညီတင်ရင်ဖြစ်လာမကြည့်ရင်လုံးမရှိမှပြောင်းမယ်ကိစ္စအစားထိုးနေတယ်။ဒ
တရားထိုင်ရင်တရားနာရင်လည်းမတရားနာတာဖြစ်စိတ်ထမပြင်လာတယ်စိတ်ထမပြန်နေလာတယ်တောင်တိမြို့တအတွေ့အကြုံဝင်လာတယ်ဒါသည်အကုသိုလ်စားထိုးတယ်အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ပါဘူးတရားဆိုတဲ့လောကခန္ဓာပေါ်ဩဟောနေပါလားငါခန္ဓာဖြစ်စဉ်ဩခန္ဓာဖောက်ပြန်နေပြီအဲ့ဒီမြဲမြဲပေါ်လေးနေရဦးသည်တတိနဲ့ကပ်ပြီးကြည့်ရအကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာမှာပြောင်းလဲနေတယ်လို့ပြောလိုက်ကြတယ်ဩပြောင်းလဲတယ်ဆိုပါလားဟုတ်တယ်ငါတစ်ခါပထမမြင်တာတည်းဟုတ်ဒုတိယမြင်တာတည်းဟုတ်တတိယမြင်တာတည်းမြင်စိတ်တစ်ခုမှမြင်လိုက်ရင်လှမ်းပြီးတော့တစ်စက္ကန့်လေးမှမြင်တာချင်းမတူဘူးကြားတာချင်းလည်းမတူဘူးနာတာချင်းလည်းမတူဘူးစားတာချင်းလည်းမတူဘူးရနာကောင်းစိတ်တွေချမ်းချင်းတွေးတော်စိတ်တွေမတူဘူးဩတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတာကိုလို့တော်ပေါက်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမတူတဲ့စိတ်တွေမတူတာအောင်တော့မတူတဲ့လက္ခဏာတွေဩမတူတဲ့လက္ခဏာလေးကဒုက္ခသစ္စာကြီးတဲ့နေရာမေကသစ္စာဖြစ်လာရောဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ညံတွဲလို့တွဲလို့ကြောင်းကြံလေးဆိုင်ပြီးကြည်ပံများယောဂိတနာမှာအတိညာတရုပ်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေပါလို့ပါလို့ပါလို့ဟုတ်လားကုသိုလ်တရားကနေရာယူတော့တာအရိယယတ္တတိတိခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လွင်နေဆိုတာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းပြင်လက္ခဏာကိုဘယ်နာပေါ်နေပေါ်တဲ့နေရာစောင့်ကြည့်အာတရားစားဖြစ်ပြီးဖြစ်ပြင်းတယ်ပဲလားဘောခန္ဓာဘုဒ္ဓဘုလုံးမှာထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အာယုန်နဲ့ပေါ်မှာညံနေကပ်ပြီးကြောင်းရတဲ့ကြည်တယ်ကြည်တယ်မှာအကြည့်ခန္ဓာလေးအကြည့်အကြံအောက်မှာဒါကြပြပြီးပြစီတဲ့ဘာသက်စာကြည်နေတဲ့ဉာဏ်ကသေတာကချုပ်ငိမ့်တာကဒါခန္ဓာကိုညံနဲ့တွဲကြည့်နေလို့နားလည်ပြီနော်အဲ့တော့အတိတဉာဏ်ဉာဏ်လေးကိုယ်တန်နဲ့မခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြိုင်တိုင်းမြင်ပြီဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရင်တရားမှတပါဘာမှမရှိပါလားလို့မရှိတာကမရှိမှန်သိတဲ့အရှိကိုရှိမှန်သိရင်တဲ့ရှင်သာလေးကိုယ်တော်နဲ့ရှင်မောက္ကလနှစ်ပါးတို့ဘုရားရှင်အာဘောကိုကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလမ်းမှရောက်ပြီဟုတ်တယ်လားအရှိကိုအရှိတဲ့သိမယ်မရှိကိုမရှိပဲသိမရှိပါလဲအရှိအရှိပါလဲမရှိလို့ပြောင်းပြန်ယူရင်တော့မာယွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနားလည်ပြီတော့မရှိတာကိုမရှိတဲ့အရှိကိုရှိတယ်သိရင်ဒါအနင်္ဂနာတို့တော့ငါရှင်မောက္ကလံနဲ့မရှိတာမရှိရှိကိုတန်ကြည့်တဲ့ပြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ကွာရှင်နေပါလဲမရှိမရှိပါလဲအရှိတို့ပြောင်းမြန်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တော့မိမိစိတ်ဟာခန္ဓာပေါ်နေပြီအဟုတ်တရားနာနဲ့ပေါ်နေပြီပေါ်တဲ့နေရာကြည့်စမ်းကြည့်ရှိရှိရှိသဲတနာကြည့်ကြည့်တော့အကြည့်ခံအောင်လို့အကြည့်ကအောင်မှာတရဇဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်ပြလိုက်ဖြစ်လိုက်မပေါ်နေဘူးလားဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့သဘောကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့သဘောကဖြစ်ပြီးပစ္စည်းမှုသဘောလက္ခဏာတက်ကလေးကိုညံနေကြပ်ပြီးတော့မင်းနေတာလေးကဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့နော်ဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာဒုက္ခသမေကသစ္စာတို့ခန္ဓာနဲ့ညာတရားကြီးတရားကြီးနဲ့တွဲပြီးကြီးကြီးကြီးနဲ့အကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောင်မှဒါသာဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့ဘာသစ္စာတွေးပြီးညာနဲ့မှကြီးပြီးတွေးတယ်မဲ့ခင်တော့အဲ့ဒီမေကဘာဝနာတတ္တိကြီးကရာဂတက်ဒေါသတက်မောဟတက်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းပါပါပါပါပြီးတော့ရာဂကင်းတဲ့နေရာဒေါသမောဟတက်ကင်းကြီးတဲ့ဤရောတာနေပဲကိုဉာဏ်ကမြတ်ကန်သွားမယ်ဆိုရင်တတန်တရားတော့ပါတကားပြီအဲ့ဒီအတိတ်ကြီးရည်ကြီးအဲ့တော့အတိတ်ကြာအရိယာသူရာကောင်းဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ဘုရားရှင်ကရန်တို့တမန်မြက်ကလေးဖြားမှပါလာတော့ရည်မြလာအကုသို့ဉာဏ်တော်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်နော်ဒီရေကန်ထဲမှာကြံရှိလိုက်တော့ရေတို့လောက်ဒုက္ခတွေကိုဆုံးခဲ့ပြီ။တမန်မြတ်ဖျားရိတ်တဲ့မှာပါလာတဲ့ရေလောက်တာအကုသို့ရှိတော့တယ်ဒုက္ခကံများတော့တယ်။မပြောပလောက်တာဒုက္ခကြံပြီးတော့ဒုက္ခတွေကိုဆုံးခဲ့ပြီအများကြီး။အဲ့ဒါဘာဉဏ်ကိန်းလို့လဲမေးရင်အရိယာဉဏ်။အဲ့ဒီဉဏ်လေးပြီးပေါ်လွင်အောင်ကြီးကြီးဖန်ဖန်တက်တဲ့ယောဂီများပါလို့ရ။ကိုကိုကိုကျင့်ပြရထိုင်ခြင်းရခြင်းဈဉ္ဉာခြင်းထိုင်ခြင်းရခြင်းဈဉ္ဉာခြင်းငါတရင်ကပန်းနဲ့ရောက်ကိုရောက်ပြရမယ်။ပန်းနဲ့မရောက်ဒီမဲ့ချောင်းတောက်ချောင်းသွားရင်ပန်းနဲ့ရောက်လက်မနဲ့တောက်ချောင်းသွားရမယ်။ဒီရဲ့ပန်းနဲ့မရောက်မရှိကတောက်ချောင်းသွားမယ်လို့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းပါလို့ပြရမယ်။စောင့်စီရတယ်နော်။စိတ်ကပါလို့ပြရမယ်။အဲ့တော့စောင့်ချောက်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကြီးကောင်းဆုံးဘဝ
ဘာဘွားလဲအမျက်ဆုံးဘွားပဲအဲ့ဒီအမျက်ဆုံးအတိတ်ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လွင်အောင်လုပ်တော့ကောင်းများအားထုတ်နိုင်ကြပါစေလို့မေတ္တာပို့ရင်ကဲအရှင်စိတ်ပြီးတော့ကြအောင်စို့ကဲဘုရားတရားရင်ဝဲပိုက်ပြီးသုတောင်းများပြီ

0: ုကျမလို့စချမ်းသာကတရားဒီတို့ဖြင့်ပြောမနှံ့ကြပါစေ
1: 1369ခုနှစ်တပေါင်းလာဆန်း6ရက်16ခုနှစ်မတ်လ4ရက်နေ့ညတွင်ဘုဂိုးမြို့ဓမ္မတုဒ္ဓတောင်းရသာသနာ့ရည်တန်း၌ရှင်ကျစ်ပအပ်တော်တတိယအကျဉ်ဓမ္မနုပတနာတတိပဌံခொနည်းတရားစခန်းကျင့်သုံးပွဲ၌ဟောကြားအပ်တော်တရားရနိုင်မရနိုင်တရားတော်တရားလောက်ကိုကြိုးစားအထောက်ကြတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကိုမိမိတရားရနိုင်တယ်မရနိုင်ဘူးလို့ပြန်လည်စစ်ဆေးသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဘုန်းကြီးတို့တရားတပုတ်ခေါ်ကြလာကြမယ်ရှေးဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုဟောကြားတော်မူခဲ့တဲ့အစိဉ္နီယာသုံးလောကထွတ်ထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုအလုံးနမောတတ္တဘုရားရှိခိုးနဲ့ညီညီညာညာရှိခိုးပူဇော်ကုသိုလ်ကြရအောင်နမောတတ္တ

သမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓတာအရဟတောလူမင်းနမင်းဇမမင်း

1500ကိလေသာမဝေကွာသောမူတ္တပါပိထသောအတ္တဟတော

သဗ္ဗဂဝတောဣတရိယဓမ္မယတသီရိကာမပယတမိဘုံ၆လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအား

အလုံးဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးပူဇော်ပါ ဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်တရားရနိုင်မရနိုင်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားလာကြမယ်ကိုတရားလို့ကိုအားထုတ်နေကြလို့ဆိုတာတရားဓမ္မကိုလိုချင်လို့ရချင်လို့ပါဘတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဆိုတဲ့ဒီတရားဓမ္မကိုရှာဖွေကြိုးစားအထောက်ကြတဲ့နေရာမှာတရားရနိုင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်လို့တရားမရနိုင်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးလားကဲလူတိုင်းလူတိုင်းတရားအထောက်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီတရားဓမ္မကိုရှာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့လူတိုင်းတရားမရသလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားရနိုင်တဲ့ချက်လက်တရားရနိုင်တဲ့ရည်ချင်းမပြည့်စုံလို့လို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ရှင်သူရတ္ထာရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကြံစည်စဉ်းစားခဲ့တဲ့ကြံစည်စိတ်ကူးဘုရားလို့စပင်မှာတော့မဟာပုရိသဝိတ္တဆိုတဲ့ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့ကြံစည်ဆိုတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့ရဲ့ကြံစည်ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့ကြံစည်ခြင်းမျိုးနဲ့ရှင်နိရုဒ္ဓရှင်မြတ်ကဘလို့ချက်လက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရင်တော့ဖြစ်တရားရမယ်ဘလို့ချက်လက်ဘလို့ရည်ချင်းတွေမပြည့်စုံရင်တော့ဖြစ်တရားမရဘူးလို့သူကိုယ်တိုင်ဆင်ခြင်စဉ်းစားခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ပေါ့သူကိုယ်တိုင်တရားသမားကြင်ကြံပွားများအထုတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်မြတ်ကသူကျင့်တဲ့တရားကျင့်စဉ်ဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့ချိန်ကာလတစ်လျှောက်မှာတွေ့ကြုံရတာဒီချိန်ကာလတစ်လျှောက်မှာသူခံစားရတာတွေပေါ့သူနားလေသလောက်ကိုပြန်ဆင်ရင်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောတဲ့တုတ်တန်လို့လည်းပဲဒီလိုခေါင်းကြီးတို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တရားရနိုင်တယ်မရနိုင်ဘူးဆိုတာသိအောင်အားလုံးလိုက်ဆိုကြည့်အလိုနေပါသူသူအားတရားရရှိနိုင်အလိုနေပါသူသူအားတရားရရှိနိုင်အလိုနေပါသူသူအားတရားရရှိနိုင်အလိုနေသူမှာတရားရတယ်ဘုသူမတရားရမယ်အယံသမောဤလောကုတ္တရာတရားသည်အယံသမောမဉ္ဇဏ်မဉ္ဇဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဤတရားဓမ္မသည်အပိစ္ဆသအလိုနေပါသောသူအားဟောတိဖြစ်ပါ၏ကိုဘုရားတို့လိုချင်ရချင်လို့ကြင်ကြံအထုတ်နေတဲ့တရားသည်အပိစ္ဆတဲ့အလိုနေသူမှရမယ်ဘုသူမရပါဘူးအလိုနေတယ်အလိုကြီးတယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ဒီစကလုံးရှိတယ်ပေါ့အပိစ္ဆနဲ့မဟိစ္စအပိစ္စဆိုတာကအလိုဆန္ဒနည်းပါးတာမဟိစ္စဆိုတာကအလိုဆန္ဒကြီးမှများပြားတာပေါ့ဟွာလဲလိုချင်တယ်ဒီဟာလဲလိုချင်တယ်ဟွာလဲဖြစ်ချင်တယ်ဒီဟာလဲဖြစ်ချင်တယ်အလုံးလိုက်ပြီးတော့လူကြီးတောင်းတနေတဲ့သူသည်ဘုရားတို့ပြိတ္တအလိုနည်းသူလားအလိုကြီးသူလားအဲနည်းနည်းလေးရရုံနဲ့လည်းမကျင်တတ်ဘူးတော့စားတဲ့နေရာဝတ်တဲ့နေရာစားရင်လည်းပဲကောင်းကောင်းစားရမှာဝိုင်းလည်းပဲကောင်းကောင်းဝတ်ရမှာနေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲနေရာကောင်းကောင်းရမှာဆိုပြီးတော့လူကြီးမှုတွေရကျင်မှုတွေတိတ်များတဲ့သူသည်အလိုကြီးမားတဲ့သူအလိုများတဲ့သူပေါ့ဘယ်တော့ခုတရားလို့ကိုအားထုတ်ကြတယ်ဆိုတာကအလိုနည်းရပါလားအလိုများပါလားအဲ့တန်နိုင်တဲ့နေရာကချိုးချံရမယ်နေရာကမှာလူဆန္ဒတွေထိမ့်သိမ့်ချုပ်ထီးပြီးတော့ကျင့်ရမယ်ကျင့်စင်ပေါ့အဲ့တော့ဆိုကြည့်အလိုများပြထိုးသူအားတရားမရနိုင်
အလိုများပြထိုသူအားတရားမရနိုင်အလိုများပြထိုသူအားတရားမရနိုင်အယတမောဤကိုးပါးသောလောကုတ္တရာတရားသည်အယံတမောမေညာပုညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဤတရားဓမ္မသည်မဟိသတအလိုကြီးမားများပြားသောသူအနာဟောတိမဖြစ်နိုင်ပါ၏အလိုဆိုတာဘုန်းကြီးတော်ပရိသတ်လူချင်းနေတာပေါ့အလိုနေတယ်ဆိုတာလူချင်းမှုနေအလိုများတယ်ဆိုတာကလူချင်းတာတွေတိတ်များနေတယ်ကိုယ်ဒီနေရာမှာတရားလုပ်ကိုအားထုတ်တဲ့သူဒီဘာလို့ကျင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားလိုကျင်ရမှာပေါ့ဘာလို့ကျင်ရမလဲကဲတရားလိုကျင်ရမယ်တရားကိုပဲရည်မှန်းတောင်းထားတဲ့စိတ်ရှိနေရမယ်တရားအယုံမှာတပါတခြားအယုံတွေကိုလိုလားတောင်းထားနေမယ်တရားမှာတပါတခြားတခြားသောသရှိသမဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလိုကျင်တမန်နှစ်သက်နေမယ်ဆိုရင်တရားနဲ့ဝေးတယ်နော်အလိုနေရင်တရားနဲ့ဤတယ်ပေါ့အလိုများရင်တရားနဲ့ဝေးတယ်ဒီတော့ကိုကဒီချိန်ကမှဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတတိထားရမှာကဥစားတယ်ဆိုတာလေးပဲတရားထုတ်ဖို့စားတာဝတ်တာလေးပဲတရားထုတ်ဖို့ဝတ်တာနေကြတယ်ထိုင်ကြတယ်ဆိုတာလေးပဲတရားဓမ္မကျင့်ဖို့ကြံဖို့စားစားရရာတရားကိုပဲအာယုံပြူပြီးတော့ကြံတဲ့လောကီအာယုံမှန်သမျှလောကီကိစ္စမှန်သမျှလိုလားတောင်းတမှုတွေကိုလျှော့ချမယ်လိုလားတောင်းတမှုတွေနေပါမယ်နော်အဲ့သူသည်လင်းမြန်စွာလွယ်ကူစွာနဲ့တရားရနိုင်လေဒါအရှင်သူတို့ဒါအရှင်မြတ်သူစဉ်းစားနေတာအဲ့ဒီအချိန်ကမှသူတရားမရသေးဘူးသူတရားဓမ္မကျင့်လိုက်တာဟောတွင်3လဒါလည်းပဲတရားမရသေးဘူးချိန်ကာလအကြာကြီးကြည်ကြံကြိုးကုပ်အားထုတ်နေတယ်သူနဲ့အတူတကွတရားကျင့်တဲ့ယဟန်တော်တွေတပါးပြတပါးမတရားဖို့တရားတွေညသွားကြတယ်သူကိုယ်တိုင်ကမရရှိနိုင်တော့ငါ့မှာဘာလိုနေသလဲဘယ်အတွက်ကြောင့်မလို့တရားမရတာလဲလို့ပြန်စဉ်းစားလို့ဉာဏ်မှပေါ်လာတဲ့သုံးသပ်မှုဆင်ခြင်မှုပေါ့အဲ့တော့တစ်ချက်သည်အလိုနေရမေးဘာနေရမေးကဲနောက်တစ်ခုဆိုမေးရောင်ရဲလွယ်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်

တရားရရှိနိုင်ရောင်ရဲလွယ်တဲ့သူသည်တရားရနိုင်တယ်တင်းတိမ်မှုရောင်ရဲမှုရှိသူသည်တရားကျင့်မယ်ဆိုရင်လွယ်တကူနဲ့တရားရနိုင်တယ်ရောင်ရဲမှုတဲ့ရောင်ရဲတဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာရတာလေးနဲ့ကျင့်နဲ့နေတာအာရတင်းတိမ်တာမရောက်ရဲနိုင်ဘူးသူနဲ့ဆက်ကျင်ပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာဘလောက်ရရမကျင်တတ်ဘူးဘလောက်ပြီးပြီးမကျင်တတ်ဘူးရတာတက်ကိုပို့ပြီးတော့လိုချင်တယ်ပို့ပြီးတော့ရချင်တယ်အဲ့လိုသည်မရောက်ရဲနိုင်တဲ့သူဟုတ်ပြီလားတရားကျင့်တဲ့သူသည်ရောက်ရဲနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဘလိုလိုမျိုးဖြစ်ရမယ်ရောက်ရဲနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ရှိသမျှနဲ့ကျင့်တတ်နိုင်ရမယ်။ရသမျှနဲ့အာရတင်နိုင်မှုရှိနေရမယ်။မရောက်ရဲနိုင်တဲ့သူကဘုရားတို့ပြိဿဘလောက်ပဲထဲ့ပြီးထဲ့ပြီးဘလောက်ပြီးပြီးပေါ့။သူ့မှာအလိုဆန္ဒမပြည့်။ကပင်းနဲ့သမုဒ္ဒရာကြီးတွေကိုမြေကြီး900မြေငယ်900မြေချောင်းအင်းအိုက်တွေ့တွေ့ကနေပြီးတော့စီးဆင်းတဲ့ရေလေးပြည့်တယ်ဆိုတာရှိလား။ကပင်းလည်းမြေကြီးပြည့်သွားတယ်ရှန်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူး။နော်ကဲလောင်စာတွေဘလောက်ပဲထည့်ပြီးထည့်ပြီးဒီမိတော့မိမြန်ကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာတော်ပြီးတန်ပြီးမလောင်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ရောင်ရဲသွားတာရှိရဲ့လားအေးမရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူကအဲ့ဒီလိုပဲဘလောက်ရရမကျင်နိုင်တဲ့သူပေါ့အယံဓမ္မဤတရားဓမ္မသည်

0: မရောက်ရဲနိုင်သူအတွက်တရားဝေးစေဆိုမရောက်ရဲညာထိုသူအားတရားမရနိုင်မရောက်ရဲညာထိုသူအားတရားမရနိုင်မရောက်ရဲညာထိုသူအားတရားမရနိုင်မရောက်ရင်နိုင်တဲ့သူတွေတရားရဖို့ဆိုတာဝိပါရီတရားရဖို့ကိုအသာထားလိုက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာစိတ်ချမ်းသာမှုရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူပေါ့ရောက်ရင်လွယ်တဲ့သူသည်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရနိုင်တယ်လို့ကြီးတဲ့သူမရောက်ရင်နိုင်တဲ့သူသည်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုမရနိုင်ဘူးတွေ့ရလားမတူဘူးဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်နဲ့ရှင်သေးဝသပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ညာညူးဖွဲ့တဲ့ဘဝအဲ့တော့ကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကလည်းပဲရွေးကုန်သေးဒေဝဒလောင်းကလည်းရွေးကုန်သေးပေါ့မြို့တစ်မြို့ရောက်တဲ့အချိန်ကမှရှင်တော်ဒေဝဒကရှေ့ကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးရွေးတယ်ရောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှရှင်တော်ကချမ်းသာပြီးတော့အခုဆင်းရဲသွားတယ်ဖွာအိုသူ့မြီးလေးကရွေးပူစာလို့အိမ်မှာရှိတဲ့ခွက်အဟောင်းလေးကျွေးနဲ့လဲပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒေဝဒအလောင်းရွေးကုန်တဲ့ကိုတောင်းပန်တယ်။သူကလည်းကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီခွက်သည်ရွှေခွဲဆိုတာသူသိတယ်။ဒီခွက်ကဘာခွက်လဲ။အေးအဲ့ဒါပဲလို့ဒီရွှေခွက်ကိုတန်ရတန်ကြီးမပြီးခြင်းတော့အာဒါတပြားမှမတန်ဘူး။ဘာမှအသုံးကြတဲ့ခွက်ဆုပ်ဆိုပြီးတော့ပြစ်ချသွားတယ်။ကဲသူရွေးတဲ့တလုံးတလုံးပြေးလိုက်ရင်ဟိုကကျင်နတ်မှာဒီလောက်တောင်မှသူမပြေးကျင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခွက်ဆုပ်ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့သူကရှေ့ဆက်သွားနောက်ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ရွေးကုန်တဲ့ကလာတဲ့ခါစောစောကလိုပဲကလေးကပူစားတော့ဒီခွက်ထုတ်ပြရွေးနဲ့လဲပြီးဖို့ပြောဘုရားလောင်းတော်ရွေးကုန်တဲ့ကြီးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဒီခွက်သည်ဘာခွက်လဲရွှေခွက်ဆိုတာတီးတော့တန်ရတန်ကြီးပြီးပြီးတော့ရတယ်ပေါ့။တော့တန်ရတန်ကြီးတော့မပေးရပါဘူး။ပါတလောက်လေးနဲ့ဝနာကရောင်းတဲ့သူကလည်းပဲကျင်းတတ်ပေါ့။အဲ့လောက်လေးနဲ့ကျင်းတတ်လိုက်တော့ဒီရွှေခွက်ရသွားတယ်။ဒေဝဒလောင်းရုပ်ကုန်တဲ့အဲ့ဒီမှာဒီရွှေခွက်ကိုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရန်ညိုးထားလိုက်တာရန်ညိုးဖွဲ့လိုက်တာတဲ့ဘုန်းကြီးတို့တသံတရားလုံးအဲ့ဒီရန်ညိုးရန်စမပါဘူးလား။ကဲဘုရားဖြစ်တဲ့သူကဖြစ်ခုနဒေဝဒဖြစ်တဲ့သူကဖြစ်ပေါ့ဒီဘဝတိကိုတရညုံရံစားကပန်းလာတယ်ရောက်ရဲ့လွေရောက်ရဲ့နိုင်တဲ့သူကစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုကိုလည်းပဲရတယ်အခုဘုရားလောင်းတော်ကဲဒီရွှေခွဲတာတန်ကြီးပြင်းမေရောက်ရဲ့နိုင်တယ်ပေါ့မရောက်ရဲ့နိုင်တဲ့ဒေဝဒလောင်းတော်ကဘုန်းကြီးတို့တာတန်ကြီးမပေးခြင်းဘူးဒီရွှေလေးတစ်လုံးတစ်လုံးတော့မပေးခြင်းဘူးသူကအလကားလိုခြင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအလိုကြီးတာလားအလိုနည်းတာအလိုကြီးတာရောက်ရဲနိုင်တာလားမရောက်ရဲနိုင်တာမရောက်ရဲနိုင်တာလောကမှာအဲ့လိုလူမျိုးတွေအများကြီးပဲနော်အဲဒီလောက်လေးရဒီလောက်လေးနဲ့မကျဉ်းနှံ့နိုင်ဘူးတန်တက်ကိုပို့လို့ခြင်းနဲ့ပို့ရအောင်လို့မကန်တဲ့နိလန့်တွေအသုံးပြုစူးစမ်းရှာဖွေတော့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်တရားဓမ္မကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာလည်းရောက်ရဲလွဲတဲ့သူရောက်ရင်နိုင်သူသာလျင်တရားဓမ္မနဲ့ဤစပ်ပါတဲ့တရားရနိုင်နေမရောက်ရင်နိုင်တဲ့သူမတင်းနိုင်နိုင်တဲ့သူတဏှုတ်ထီတရားခေါင်းမာတဲ့သူသည်တရားနဲ့ဝေးတယ်ကဲနောက်တစ်ချက်ဆိုကြည့်မယ်စိတ်ငြိမ်လိုလားထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လိုလားထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လိုလားထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်မှုကိုလိုရှိတဲ့ကိစိတ်မှုကိုလိုရှိတဲ့သူသည်တရားရနိုင်လေစိတ်ငြိမ်မှုကင်းစိတ်မှုအဲ့တော့သူနဲ့ပြောင်းပြန်ဆန့်ကျင်ပဲကြည်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ငြိမ်မှုကိုမကျေနပ်နိုင်တဲ့သူပေါင်းဖော်နဲ့ပြောတဲ့သူ ဘုန်းကြီးတို့တချို့ကလေပင်ကိုယ်ကအေးစီစီတယောက်ထဲနေကျင်တယ်ပေါ့နော်အလူတူပရိသတ်တွေနဲ့မနေကျင်ဘူးဆုညာပူညာပြီးတော့အဲ့လိုမနေကျင်ရဘူးအေးစီစီနေကျင်တဲ့သူတွေရှိတချို့ကြတော့အဲ့လိုမနေနိုင်ဘူးတယောက်ထဲနေရမယ်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ငြင်းငြင်းဆင်းဆင်းနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေကျင်ဘူးပေါ့အလူစီကားတဲ့နေရာလူများတဲ့နေရာတယုံယုံနဲ့ပျော်နေရမှပျော်နေရမှยีนิม้อเนี่ยมาเปาะได้ตูเตะจินัดได้ตูไอ้หล่อเลยไม่ရှိอูล่ะผู้บ่อยเนี่ยเตียธรรมဆိုတဲ့ဒီတရားအလုတ်ပြီးအများနဲ့နေရမှာလားတယောက်ထဲနေရမှာတယောက်ထဲနေရမှာဟုတ်ပြီလားအမှန်တကယ်တရားကျင့်နေဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အခုပြိဿတထောင်တထောင်ဘယ်လောက်ပဲရှိနေပါစေဒီကျင့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကျင့်ရတဲ့တရားဟုတ်ပြီလားမနက်ကကြည့်လို့ရှိရင်ကိုတယောက်ထဲကျင့်နေတာပေါ့ကဲဘေးကပုဂ္ဂိုလ်သူတရားရတာမရတာကိုအတွက်အကျိုးတရားမှမရှိဘူးကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပေါ့သူရကျင်နေရမယ်မရကျင်နေမရဘူးကဲကိုကျင့်တဲ့တရားကကိုကျင့်မှရမယ်ကိုမကျင့်မနဲ့ရပါမလားမရဘူးတဦးတဲ့တယောက်တဲ့ကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်သူမှတာလေတရားနဲ့နိစ္စတဲ့ဒါကိုကာယဝိဝေကာအဲ့ဒါစာမသုံးတဲ့ခါကျတော့ကာယဝိဝေကအပေါင်းအဖော်ကနေကင်းစိတ်တာပေါင်းတင်နေတာပေါ့ကဲပေါင်းတင်များတဲ့သူအပေါင်းတင်နဲ့မှနေကျင်တဲ့သူတဲ့ပေါင်းတင်နဲ့ပျော်တဲ့သူသည်ပေါင်းဖော်ကိုလိုလားနေတယ်ထက်သက်နေတယ်ကဲတယောက်သေးကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတရားတက်တယ်နော်ကဲနှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲလိုက်ပြီဆိုတဲ့ကအဲ့တရားပြက်ဖို့များပြီအဲ့နှစ်ယောက်နေတယ်သုံးယောက်နေတယ်လေးယောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုပြောတီပြောမပြောဘူးလားပြောလာပြီစကားပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်စိုးစောကတရားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးเนาะကာယဝိဝေကတယောက်ထဲနေနိုင်ရမယ်တယောက်ထဲကျင်းရမယ်တရားပေါင်းဖို့နေနေခြင်းတဲ့သူပေါင်းသင်ကိုတဲ့ခင်မင်းတဲ့သူသည်တရားနဲ့ဝေးတယ်ပေါင်းသင်ခင်ရင်ဘာနဲ့ဝေးကဲပေါင်းသင်ပေါင်းဖို့နဲ့နေတဲ့ခါကျတော့သူ့အလိုလိုက်ကိုလိုလိုက်ကဲသူကိစ္စကိုကိစ္စဆိုပြီးတော့ကိစ္စတွေလည်းမများဘူးလားအဲကိုတယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စနေတယ်ကျင်းတယ်ပေါ့နှစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟိုကိစ္စဒီကိစ္စတွေများလာပြီကိုပြောစရာတွေလည်းများလာပြီလှုပ်စရာတွေလည်းများလာပြီတဲ့အဲ့ဒီတော့ပေါင်းဖို့နဲ့လိုလားတဲ့သူတဲ့ပေါင်းသင်နဲ့ပြောသူသည်တရားမရနိုင်ဘူးသူကြည့်ပေါင်းဖော်လိုလား
1: ထိုသူအား

တကယ်သူတော်ကောင်းတွေဘုန်းကြီးတို့တရားတော်မှရတော့တဲ့သူတွေကျင့်တာကြံတာအာထုတာကြည်ပေါ့နော်ပေါင်းသင်းနဲ့အာထုတာလားတယောက်ထဲအာထုတာတယောက်ထဲအာထုကြတယ်ကိုတရားကိုပဲရှာကြလေကဲသူပါမဖြစ်မယ်သူလာမဖြစ်မယ်သူရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုတာတွေပါသေးလားတယောက်ထဲကျင့်ရတယ်တရားဟုတ်ပြီလားအိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတ်ဒီဘလောက်ပဲများများပြိဿတ်လေမှာရှိနေရှိနေတဲ့ကိုတရားနဲ့ကိုနေတယ်ကိုအာယုံနဲ့ကိုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့နေတာလားတယောက်ထဲနေတာတယောက်ထဲနေတာကိုတရားနဲ့ကိုနေတာတယောက်ပဲနော်ကာယဝိဝေကခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပေါင်းဖော်ကနေကင်းဝေးရမယ်စိတ်တဝိဝေကစိတ်ကလည်းစိတ်ငြိမ်မှုကိုလိုလားနေရမယ်စိတ်တဝိဝေကလည်းအင်းတို့စိတ်ကလေးတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းဖော်မှာပျော်တယ်စိတ်ကလေးပဲအာယုံတစ်ခုထဲမှာနေခြင်းမူစိတ်ရဲ့သဘောစိတ်ရဲ့တဘာဝကအာယုံအများကိုလိုလားတယ်ခေဒါပိဒါဒီတစ်ခုထဲနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တမကြည့်ခြင်းမူဒီတစ်ခုထဲကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်မကြည့်ခြင်းမူနောက်တစ်ခုပြောင်းကြည့်ခြင်းနေနော်အာဒါကြီးလည်းကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမကြည့်နိုင်ဘူးနားကလေးပဲနားထောင်ခြင်းသေးတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲနားထောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ကြည်ခြင်းနဲ့စိတ်ခဏကစားခြင်းတောက်ခြင်းနဲ့စိတ်တွေးခြင်းငေးခြင်းနဲ့စိတ်ဆိုပြီးတော့စိတ်အာယုံသည်ထွေပြားတယ်များပြားတယ်ပေါ့ကိုတရားရဖို့နီးစပ်တဲ့သူတရားရနိုင်တဲ့သူဒီဘုန်းတော်ပြိတ္တစိတ်အာယုံများလားတစိတ်ထဲထားလားတစိတ်ထဲထားတယ်ဘာစိတ်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှုစိတ်တစ်ခုပဲပေါ့အစိမ့်လေရှုစိတ်တခုတည်းပဲမြင်ခြင်းရမြင်သူစိတ်ဒီဗာစိတ်ပြအောင်လုပ်လေရှုစိတ်ပြအောင်ကြိုးစားကြားခြင်းနာတွေဘလို့ပဲကြားကြားလေကြားလာတဲ့စိတ်ကိုရှုစိတ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်တယ်ပေါ့ကဲလူဆိုတော့ဘိုင်းတော့ပြိဿမြင်တာနဲ့လည်းမကင်းနိုင်ဘူးကြားလာတဲ့လည်းမကင်းနိုင်ဘူးနန်းရှုတာစားတော့တာနဲ့လည်းမကင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီဒုက္ခနာကိုအတွက်ကိုရလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တည်းဘုန်းကြီးတို့ဖြစ်စည်းပြီးရင်ကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲရှုစိတ်ဖြစ်အောင်အာထုပ်ယူရမယ်လှုပ်ယူရမယ်စိတ်လိုကိုလိုက်ပြီးတော့လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်အာယုညွညွနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပါနေမယ်ဆိုရင်စိတ်ဒီပေါင်းဖော်မှာပျော်နေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲတရားနဲ့ညီမလားဝေးမလားဝေးတယ်စိတ်ငြိမ်မှုကိုလုံလာတဲ့သူတဲ့စိတ်ကလည်းငြိမ်နေကိုကလည်းငြိမ်နေကိုကလည်းပဲတယောက်ထဲဖြစ်နေတဲ့စိတ်ကလည်းပဲတစိတ်ထဲဖြစ်နေမယ်ဆိုရင်တရားနဲ့ဤတယ်အနဲ့ဤလေတရားနဲ့ဤတယ်ဒါကြောင့်ရှင်းလုံးကတော်တော်ကောင်းနေရတာအပေါင်းအသင်းအပေါင်းဖော်တွေအကုန်လုံးစုံခွာပြီးတော့တဦးတဲ့တယောက်ထဲတပါးတွေပေါ့တောထွက်ကြတာလည်းမရှိဘူးလားအေးတောထွက်ကြတယ်ဆိုတာဘာလို့ဖို့လဲတရားကျင့်ဖို့เนาะအာငါတယောက်သေးဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိစ္စနေသွားမယ်တရားလုပ်ကိုစောင့်ချပြီးတော့လုပ်နိုင်တယ်ပေါ့ကနေ့ရက်၃ရက်၄ရက်၅ရက်ပေါင်းသင်းနေများရင်များသလားပေါင်းဖို့ရင်များရင်များသလားကိစ္စတွေလေရှုပ်ထွေးလာတယ်များပြားလာတယ်ကိုကကျင့်ကြင်မိမယ်လို့သူငယ်ရသူအတွက်လုပ်ပေးရခိုင်ပေးရစသည်ဖြစ်သည်ဘာကြီးရတယ်များတဲ့ခါကျတော့တရားနဲ့မနှီးဆနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်အရှင်သူရုဒ္ဓကိုရမြတ်ကြီးတဲ့ဆင်ရှင်စဉ်းစားပါလေကိုအားဖြင့်လည်းပဲဆင်ရှင်တဲ့သူဆင်အားဖြင့်လည်းဆင်ရှင်တဲ့သူသည်တရားနဲ့ဤသည်ကိုအားဖြင့်လည်းပေါင်းဖော်နေပြောတဲ့သူဆင်အားဖြင့်လည်းပေါင်းသင်နေမှနေခြင်းတဲ့သူသည်တရားနဲ့ဝေးသည်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲနောက်တစ်ချက်ဆိုကြည့်ဝိရိယ

သည်ဝိရိယလိုဝိရိယဝတ္တောဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံသောသူဟာဟောတိဖြစ်ပါ၏ဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဘာနဲ့ပြည့်စုံလဲဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူသည်တရားရနိုင်တယ်ဘုရားတို့တရားလို့ကိုမပြောနိုင်ဘူးဘောတာမန်နေစဉ်နေတိုင်းလောက်ကနေတဲ့အလုံးမျိုးစုံဒီလောကထဲမှာလောက်ရတဲ့အလုပ်တွေလေဝိရိယမလိုဘူးလားကဲစာရည်တော့ရည်ပြည့်လည်းပဲဝိရိယလိုတာပဲစာဖို့တော့ကိုရှာရဖို့ရတဲ့အခါမှာဝိရိယမပါဘူးလားကဲပညာရည်အတွက်ပညာတွေသင်နေကြပြီဆိုရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်ဝိရိယရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူကွာတယ်နော်ဝိရိယရှိတဲ့သူကအဲ့ဒါအောင်မြင်တယ်ပေါ့ဝိရိယမရှိတဲ့သူကမအောင်မြင်ဘူးပညာရည်မှလည်းဝိရိယလိုတယ်နိယတကပဲနိယမမဆိုတဲ့ဝိရိယဆိုတာလိုအပ်ပါလေဝိရိယဝတ္တောဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံသောသူဟာအယံဓမ္မောဤမဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားမြတ်သည်ဟောတိဖြစ်နိုင်ပါ၏ကပြင်းတဲ့သူနဲ့မပြင်းတဲ့သူတူပါမလားတချို့ကတရားလုံးကိုအားထုတ်ရမှပြင်းနေတယ်အာမထုတ်ခြင်းမူမရှုခြင်းမူမမှတ်ခြင်းမူပေါ့ဒါကလေးကြားလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရှုရင်းမှန်ရင်လည်းပြင်းလာအတခါလာလဲဒီယုတ်ဒီနံတခါလာလဲဒီယုတ်ဒီနံတခါလာလဲဒီတရားတခါလာလဲဒီတရားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာညင်းငွေပြင်းနေပေါ့ဟုတ်ပြီလားမပြင်းဘူးလားအေးအဲ့လိုပြင်းတဲ့အချိန်ကမျိုးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတရားရှာတရားအထုတ်ရဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးမပြင်းမရလုံလားရှိသူမှတရားနဲ့နီးမယ်ဆိုပြင်းဤနေညာထိုသူအားတရားမရနိုင်ပြင်းရည်နေ냐ထို့သူအားတရားမရနိုင်ပြင်းရည်နေ냐ထို့သူအားတရားမရနိုင်ပြင်းသူနဲ့မပြင်းသူဘယ်သူတရားရမယ်မပြင်းသူမှရမယ်ကြိုးစားသူမှတရားရမယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးတရားဓမ္မကြည်ကြံအားထုတ်တဲ့ချိန်ခါမှာနမူနာနေနဲ့ကြည်နော်ဘုရားရှင်ကိုရမြကြီးတောင်မှဘုရားလောင်းတော်တောင်မှကြိုးစားကကျင့်နေကြိုးစားပန်းစားနဲ့ကျင့်ရတယ်ချောင်းနဲ့တိုင်နဲ့ဒုက္ခဆရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်နေဆိုတာပြင်းတာလားကြိုးစားတာလားကြိုးစားတာလေးသိဉ္ဇင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြစ်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တာလေကြိုးစားနေတာဒီတရားတို့တရားမြတ်တွေညာဖို့ပါလို့သေးတယ်လူတော်တွေအားလုံးဖြစ်ဒါနဘက်ကလည်းပဲမလို့စင်ရဘူးသီလဘက်ကလည်းမလို့စင်ရဘူးကျန်တဲ့အကျင့်တရားတွေဘက်ကလည်းပဲဘယ်နေရာမှာမှလိုအပ်တာ

စရှိဖျားတည်ထား၍ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လော့နေကမတအပြင်းမှဆဲသွားပြတ်အောင်အားတက်ကြိုးကုတ်ဖန်ဖန်အားထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လော့ဗုဒ္ဓသာသနာငါးမှန်အောင်မြင်ပြရရှိသုံးဝင်သောသာသနာတော်မြတ်၌ယုံစထားကြိုးစားပန်းစားကြင်ကြံပွားများလိုက်ကြပါကုန်လော့သူရဲ့အရှိမကျူသာထုံးမှုရဲ့ရှိမှဘာပါမယ်တတိပါရမယ်ဘာပါမယ်တတိကရှေကနောက်ကဝိရိယလိုက်တဲ့အာရမတအစရှိဖြာတတိထား၍ကျူသာအာထုံးလိုက်ကြပါကုန်လောဘယ်နဲ့ကျူသာအာထုံးမှုသည်ဘသူမှမဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တတိရှိတဲ့သူမှကျူသာဖြစ်တယ်ကိုတရားလုံးကိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအာထုတ်တဲ့သူဆိုတာမမိမလျော့မပေါ့မဆန့်နေတဲ့သူတွေမှကြင့်မြစ်တယ်ပေါ့စတဲ့ပြီးတော့ဒီတရားလုံးကိုလုံးတော့မယ်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုံးကြတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာဘေးချင်းဘေခါလာကြရင်ဘသူတွေကမှဘုန်းကြီးတို့ပြိဿကောင်းတဲ့လုပ်လုပ်ဖြစ်လေတရားလုံးလုပ်ဖြစ်လေဆိုရင်မမိမလျော့ရှိတဲ့သူဘသူတွေလဲမမေးမလျော့ရှိတယ်အာငါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလိုသေးတယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်အောင်မေးအာငါတရားဓမ္မလေးပဲမကျင့်ရသေးပါလား

တရားလည်းပဲအာမထုတ်ရသေးပါလားဆိုပြီးတော့တတိရှိတဲ့သူမှဘာဖြစ်မလို့ကြိုးစားဖြစ်တယ်တတိဖြစ်ရင်နောက်ကနေပြီးတော့ဗာလိုက်ပေးရမယ်ဝိရိယလိုက်ပေးရဟာအာထုတ်ရမယ်အာထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အာထုတ်ရမှတော့သိတယ်ဘုရားတို့ပြိဿာနောက်ကကြိုးစားပန်းစားအာထုတ်တဲ့ဝိရိယမပိုင်ရပါမလားဝိရိယမပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတတိနဲ့တယ်ဘုရားတို့ပြိဿာခါပြတ်သွားအာထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့တခါလေမောင်းတည်ပြီးတော့အာထုတ်ဖို့ပြင်တယ်ပေါ့နောက်ကဝိရိယလည်းပဲမပါဘောပြင်ရုံပဲရှိတယ်တရားဘက်ကိုရောက်သေးလားအဲတခါလေကြားလို့ရှိရင်တရားထိုင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှေ့ကြာကြာနာတင်းလင်းခွေပေါ့ရှုတော့မယ်မှတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်တစ်ချက်ရှုပြီးတော့ဘုရားပြိတ္တထပြန်သွားနော်အဟောကလောအောင်မယ်တရားလောအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိရိယမပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုပ်ဒီမအောင်မြင်ဘူးပြည့်စည်သွားတယ်ပေါ့အရမတအစရှိဖြာတတိထား၍ကြိုးစားအထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လောနေကမတအပြင်းမှဆက်အသွာပြက်အောင်အတဲ့ကြိုးကုန်ဖံမှန်ကြိုးစားအထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လောကလုံကန်းတစ်ခုစပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တချို့ကစပြီးလို့ရှိရင်အဆုံးထိရောက်အောင်ပြုတ်လုတဲ့သူလည်းရှိကျောစားပြီးတဲ့အခါမှာတပိုင်းတစားနဲ့ရက်သွားတာမျိုးလေရှိတယ်ပေါ့ဘာလို့ရက်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းသွားလို့เนาะဘာလို့ရက်သွားအစားတော့ကတော့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့တကယ်လုံးတော့မေးဆိုပြီးတော့ပြင်းတယ်ပေါ့နောက်ကြပါပြစ်သွားပြင်းသွားပြင်းတယ်ဆိုတာဝိရိယရဲ့စန့်ကျင်ပဲဝိရိယမပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြင်းတယ်မလုံးတော့ပါဘူးလုံးဝမှပြင်းတယ်အမထုတ်တော့ပါဘူးအာထောမှပြင်းတယ်နော်အဲ့လိုပြင်းတဲ့စိတ်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိရိယမရှိတော့ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာအဲ့ဒီအလုံးအောင်မြင်လေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတတိပီးနေကမတာအပြင်းမှဆက်အသွာပြက်အောင်အတဲ့ကျိုးကိုဖံမှန်ကျိုးသားအထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လောပြင်းခြင်းဆိုတဲ့စိတ်ရန်တရားကိုဖြစ်စည်းနိုင်တာသည်ဝိရိယပြင်းကိုပါကနိုင်လေဝိရိယကနိုင်လေကဲသေးသေးကြကြဆွဲတဲ့ပဲနဲ့ဝိရိယနဲ့သာအားထုတ်လိုက်ပြင်းတဲ့စိတ်မပြောက်ဘူးလားပြောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဝိရိယကိုတိုက်ထုတ်နိုင်တာအပြင်းတရားကိုတိုက်ထုတ်နိုင်တာသည်ဝိရိယကဲအပြင်းကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအားကောင်းနေပြီဆိုရင်လည်းပဲခုနကဝိရိယရှိသေးလားအဲပြင်းတာနဲ့ကြိုးစားတာသူနိုင်ကိုနိုင်ပေါ့ကိုယ့်ဘက်မှာအားဝိရိယပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကောင်းလာတယ်အောင်မြင်သွားတယ်ကိုယ်ဘက်မှာဝိရိယကမလိုက်နိုင်ဘူးဝိရိယမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအောင်မြင်မှုမရဘူးပျက်စီးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဝိရိယရှိတဲ့သူသည်တရားဓမ္မကိုရနိုင်တယ်ဝိရိယနည်းတဲ့သူပြင်းတဲ့သူသည်တရားရဖို့ခက်တယ်တရားရဖို့လွယ်လားခက်လားဘာလို့ခက်လဲဝိရိယမရှိလို့ဟုတ်ပြီလားကြိုးစားပါးစားနဲ့ကြင်ကြံပွားများအာထုမတန်လျင်ဤမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်သည်ဖြစ်နိုင်ပါလေ။ကြိုးစားသောမူလုံလဝိရိယတွေကင်းကွာနိုင်မယ်ဆိုရင်ပြင်းခြင်းတရားတွေနှောင်းမိုးနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီတရားနဲ့ဝေးလိုက်မယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဘာနဲ့ဝေးလဲ။တရားနဲ့ဝေးတယ်တဲ့။ကဲနောက်တစ်ချက်ဆိုကြည့်တတိရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်တတိရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်တတိရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ဘသူမှတရားရတတိရှိတဲ့သူမှတရားရသည်ခတိမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားသူတရားမြတ်ဒီတရားသူတရားမြတ်ရဲ့အခြေခံကြောင်းရင်းသည်တဲ့သတိတရားပဲဘာတရားလဲသတိမပါရင်ဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ကိုရဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားပွားများနေတဲ့အာထုံနေတယ်ဝိပဿနာတရားပွားများအာထုံတော့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ယုံနံကိုရှုတယ်ပေါ့ဒါကရုပ်ပဲဒါကနာမဲလို့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာမြင်နိုင်တာဒီဘသူကပြမှမြင်တယ်တတိကပြမှမြင်တယ်ဘ
သူကပြတတိယပြလေကဲအမောင်ကြီးထဲမှာသွားနေတဲ့သူရှင်းမဆူညောက်ရှိလားခလုတ်ရှိလားကြောက်ခဲရှိလားဂေးရှိလားပေါ့ကြောက်ကဘာတွေပဲရှိသလားဆိုတာသိရလားအမောင်နဲ့သွားတဲ့သူမတွေ့ဘူးနော်အဲ့တော့အမောင်နဲ့သွားနေတဲ့အချိန်ကမှဘုန်းကြီးတပည့်သားမှလက်နေတယ်မီးအလင်းရောင်တစ်ခုခုရှိလို့ရှိရင်မမြင်ရဘူးလားတတိဆိုတာအဲ့ဒီအလင်းရောင်လေတူတယ်သူကပြပြီးဒါကအရှုစရာပဲဒါကရုပ်ပဲဒါကနာမ်ပဲယုတ်တရားဒီလိုသဘောရှိတယ်တန်တရားကဒီလိုသဘောရှိတယ်ယုတ်တရားကိုဒီလိုရှုရမယ်တန်တရားကိုဒီလိုရှုရမယ်တတိပေးနေတယ်တတိပေးနေတာဒီတတိတရားတတိပေးနေတာဘာတရားတတိမပေးရင်ဘာဖြစ်လဲမေ့တယ်ပေါ့နော်မေ့တတ်တဲ့သူနဲ့ဘုန်းကြီးပရိသတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာ तू မမေ့အောင်လို့ဘာလုပ်ပေးရတတိပေးနေရတယ်ဟဲ့ဒါဘာလုပ်ရမယ်အချင်းဒါပဲသွားမယ်အချင်းပဲချင်းကြည့်ပြီးပဲလောက်ကိုလောက်ရမယ်ပဲသွားရမယ်ဘယ်သူနဲ့တွေ့ရမယ်ဘာပြောရမယ်ဆိုပြီးတော့တတိပေးနေရတယ်ဘာလုပ်နေရလဲတတိပေးနေရတယ်တတိမပေးလိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ခုနကမေးလျော့ခြင်းဝင်သွားလို့ရှိရင်လောက်ရမယ်လောက်တယ်လည်းမလောက်ဖြစ်ဘူးဆောင်ရွက်ရမှာလည်းမဆောင်ရွက်ဖြစ်ဘူးပြုရမှာလည်းမပြုဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တတိရှိသူမှသာလေးနဲ့တရားရလိမ့်မယ်တတိတရားနေပါတဲ့သူတတိအာနေသူသည်တရားနဲ့ဝေးတယ်ဆိုကြည့်တတိနေပါထို့သူအာတရားမရနိုင်တတိနေပါထို့သူအာတရားမရနိုင်တတိနေပါထို့သူအာတရားမရနိုင်ဘာနေတာလဲတတိနေတာဒါဘုန်းကြီးဒီတရားကိုဟောပြတယ်ဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တရားစစ်တတ်ဖို့ပေါ့နော်ကိုယ်မှာတရားနဲ့ဤသလားဝေးသလားတရားရနိုင်သလားမရနိုင်သလားဆိုတာကိုပြန်အကဲခတ်လို့မရဘူးလားရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့တရားတွေရှိမယ်ဆိုရင်တရားရမယ်ရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့တရားတွေမပြည့်စုံရင်မရနိုင်ဘူးခုပါရှိရမယ်တတိရှိမှရမယ်ပါရှိရမယ်တတိနေရင်မရဘူးတတိလွတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဖို့မရဘူးเนาะအရေးကြီးဆုံးသည်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတရားအလုံးမှာခြေခံအကျဆုံးသည်တတိခုအားထုတ်နေတဲ့တရားကတတိပဋ္ဌာန်တရားတဲ့တတိဦးစီးတဲ့တတိခေါင်းဆောင်နေလို့ဆိုလိုတာเนาะတတိပဒံဆိုတာကဘသူကဥစည်းလေတတိကဥစည်းတယ်ဘသူကောင်းဆောင်တင်ရတတိကောင်းဆောင်တင်ရတယ်တတိကောင်းဆောင်တင်လိုက်တော့မှခန္ဓာကကုသိုလ်တရားတွေအကုန်လုံးဖြစ်လာရှိသိရှိလိုက်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေလည်းဖြစ်လာတယ်ဘောဝိရိယတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့တတိထားတယ်အာငါဝိရိယတွေနည်းနေပြီငါပြင်းတဲ့ဘက်ကိုရင်းရိုင်းနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးပြိဿတတိရှိသွားရင်အပြင်းဖြောက်ပြီးတော့ဝိရိယတရားပြန်ဖြစ်လာနော်ပေါင်းတင်နေတဲ့ကိုယ်မှာပျော်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ငါဒီတူတဲ့တယောက်တည်းနေမှာတရားရမယ်ရှုစိတ်အမြဲဖြစ်နေမှာတရားရမယ်ပေါင်းဖို့ရင်းနဲ့ပျော်ပါနေတဲ့မွေ့လျော်နေတဲ့နေတဲ့သဘောကြနေမယ်ဆိုရင်လည်းငါဒီတရားနဲ့ဝေးနေလိမ့်မယ်ဘုသူကတတိပေးလေတတိကတတိပေးနော်အလောသနာတွေသိကုန်များပြားနေတဲ့ကြီးမားနေတဲ့ဆိုရင်ဟာငါလောဆန္ဒတွေသိကြီးနေပါလားအလုံးနေသားသူဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်ချိုးကြံရမယ်ရောင်ရဲနိုင်ရမယ်ကိုယ်မှာရှိသင့်ရှိလိုက်တဲ့အချက်လေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့စစ်ဆေးတိုက်ဆိုင်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတို့တရားထုတ်တာဘယ်တော့တော့ခီးရောက်ပြီဘယ်တိုင်းတန်ဒီတော့ဖြစ်တရားနဲ့နှိစပ်သွားပြီမှန်းလို့မရဘူးလားမှန်းလို့ရတယ်အဲ့တော့တရားဆိုတာဒီလမ်းကြောင်းပဲအမှန်ပြောလို့ရှိဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကိုယ်တိုင်ကြည်ကြံပွားများအထုတ်တော့ရောက်ရှိခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်မြည်တည်ခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေးတာပါပေးတာလေလမ်းကြောင်းပေးတယ်ကိုဘိန်းတော်ပြိတ္တမှာဒီလမ်းကြောင်းတည်နေပြီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီပေါ့အေးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းရှောက်လမ်းတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်နေရာမှာပါရှိတယ်ဘယ်လိုရှောင်ခွင့်ရမယ်ဘယ်နေရာကတော့ဖြစ်သွားမယ်လမ်းဘယ်နေရာကတော့ဖြစ်မသွားမယ်လမ်းဘယ်နေရာကတော့ဖြစ်ကြောက်ပါဘယ်နေရာကတော့ဖြစ်လမ်းကောင်းနေ
အကုန်ပြည့်စုံမရရှိကုန်တဲ့မြတ်ကြီးမဟုတ်လားအခုဒီတော့တရားကျင့်သူကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပြန်စစ်ဆေးရတယ်အာဒါကတော့ပြည့်ရှိရမယ်တရားဒါကတော့ပယ်ရမယ်တရားဒါကတော့ပြင်ကနှလုံးသွင်းရမယ်တရားဒါကတော့ပြည့်နှလုံးမသွင်းရမယ်တရားလို့အဲ့လိုခွဲခွဲခြားခြားသိမှအားထုတ်ရတာလေခီးရောက်တယ်ခီးပေါက်ပြီနော်အဲ့တော့ဘုန်းကြီးပရိသတ်မှရှိရမယ်တရားခုတစ်မျိုးပေါ့တတိရှိရမယ်အရှိရမယ်ဝိရိယရှိတဲ့သူမှတရားရနိုင်တယ်ဝိရိယနေပါပြင်းနေရင်တရားမရနိုင်ဘူးတတိရှိသူမှသာလျှင်တရားရနိုင်တယ်တတိနေရင်တရားမရနိုင်ဘူးဆိုကြည့်နောက်တစ်မျိုးစိတ်ငြိမ်လင်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လင်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လင်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်သူမှတရားရမေစိတ်ငြိမ်နေဆိုတာဗာလေသမာဓိစိတ်ငြိမ်တာဗာလေသမာဓိစေယတိငြိမ်မှုသမာဓိတရားလက်ကင်ထားနိုင်တဲ့သူစိတ်တည်ငြိမ်ပါလေဆိုတဲ့သမာဓိတရားရှိတဲ့သူသည်တရားရနိုင်တယ်။သမာဓိတရားတွေကိဝေကစိတ်ကမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်တရားမရနိုင်ဘူး။နော်။ခုရှင်းရှင်းလေးပဲအရှင်တို့ကကိုရောင်မြတ်သူကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံနဲ့တွေ့ကြုံပေါ့။သူကိုယ်တိုင်ရှောင်းလန်းတဲ့တရားလမ်းကြောင်းပြန်ကြည့်နေတာ။ကဲသူများတွေကတရားရသွားပြီငါတရားမရဘူး။တချို့ကတရားနည်းနည်းရတယ်တချို့ကတလားနလားနဲ့ရသေးငါကတော့ဒီကြင့်ကြံပွားများထုတ်နေလိုက်တာဝါပဲ3လဝါလေးကျွပြီသတင်းလည်းကျွပြီတရားလည်းမရသေးဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်တလားတော်မှငါကြင့်ကြံနေရတာနဲ့တရားမရတာဘာကြောင့်လဲတရားမရတာဘာကြောင့်လဲလို့သူ့ကိုယ်သူပြန်မေးတယ်ပြန်တွေးကြည့်အမှန်တကယ်လိုလည်းပဲလိုချင်တယ်ပေါ့ကြင့်လည်းပဲကြင့်တယ်ကျင့်ကြအားထုတ်ရမယ့်ဤစနစ်လေးပဲမှန်ကန်နေခမျက်စွာဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးပြေးတဲ့ဤစနစ်တိုင်းအရှင်နိဗ္ဗာန်ကကျင့်တာပဲကျင့်တဲ့ဤလဲမှန်တယ်တကယ်လည်းပဲလိုလိုချင်ချင်နဲ့တကယ်ကိုလိုချင်လို့ရရင်လို့ကိုကျင့်နေတာပဲဒါမှလို့ဘာလို့တရားမရပဲဖြစ်နေသလဲလို့သူပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်မြည်တွေ့တဲ့အချက်တွေပေါ့ဒီတရားဓမ္မသိတဲ့တရားဓမ္မကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိနေရမယ်စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့သမာဓိရှိသူမှသာလျှင်တရားရနိုင်တယ်သမာဓိရှိမှတရားရအဲ့တော့သမာဓိတရားတွေလုတ်ကင်းပြီးတော့စိတ်ပြန့်နေမယ်ဆိုရင်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်မရှိတဲ့သူတဲ့စိတ်တွေမတည်ငြိမ်တဲ့သူသည်တရားရဖို့ခက်တယ်စိတ်မငြိမ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတရားရဖို့ခက်တယ်ပဲလုတ်ဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့စိတ်ပါလက်ပါလုတ်တဲ့လို့ဆိုရင်အောင်မြင်တယ်ပေါ့ကဲစိတ်ကလည်းမပါဘူးဒီပုံမှန်လည်းပဲစူးဆိုင်မှုမရှိဘူးအာယုံကလည်းပဲမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို့အောင်မြင်မှာပါအောင်မြင်ဘူးတမန်ကိစ္စတမန်လုတ်နေတော့မှစိတ်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်တမာတိရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့ခေစာကျက်တဲ့အချိန်ကပဲဘုန်းတို့တတိထားကြည့်စိတ်ကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဒီဆောင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့တည်တည်ချာချာမှတ်မှတ်သားသားစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့အာယုံပြုကကြက်မှတ်မယ်ဆိုရင်အလွယ်လေးနဲ့ရတယ်အကြက်လိုက်မကြက်လိုက်ပေါ့အာယုံကလည်းပဲဒီအာယုံပေါ်မှာရောက်လိုက်တခြားရောက်သွားလိုက်ဒီဆောင်ကြောင့်ပေါ်မှာအာယုံရှိလိုက်တခြားအာယုံလေးရောက်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေရင်ဒီဆောင်ကိုရဖို့မလွယ်ဘူးကြက်ဖို့လည်းလွယ်ဘူးပေါ့ဒီတိုင်းနဲ့တရားဓမ္မကျင့်ကြံပွားများအထုတ်နေတဲ့သူရှုမှတ်ရမယ့်ယုံနာအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကမတည်ဘူးမငြိမ်ဘူးဆိုရင်တရားမရနိုင်ဘူးရအောင်မလားအဲ့မငြိမ်တဲ့အခြေခံကြီးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဘလုံမကိုတရားရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးရှုမှတ်ရမယ့်ရှုခာအာယုံယုတ်အာယုံနာအာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုမှတ်နိုင်တဲ့ယုတ်တရားတွေရဲ့သဘောလက္ခဏာသဘာဝနန္ဒရာတို့ရဲ့သဘောတရားလက္ခဏာသဘာဝတွေကိုသိသိကြကြတွေ့နေတယ်မြင်နေတယ်တွေ့နိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်တမာတိနဲ့ကြည်နေတာဘာနဲ့ကြည်လဲ
တမာတိနဲ့ကြည်နေတာတမာတိကြည်နဲ့ကြည်တဲ့သူသည်အမြင်ဆူးရှတဲ့ထိရောက်တယ်ပေါ့တမာတိမပါမယ်နဲ့ကြည်နေတဲ့သူရဲ့အကြည့်သည်မဆူးရှပါမထဲမြက်ပါမမြင်နိုင်ဘူးရှုကံတရားတွေရဲ့သဘာဝကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့သိမြင်နိုင်ဖို့အိစ္ဆာလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအစိုးမရတဲ့သဘာဝတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တမာတိပါရမေပါပါမေတမာတိပါရမေတမာတိကျင်းနေတရားမရနိုင်ဘူးကဲနောက်တစ်ချက်သူစဉ်းစားသေးတယ်သူတွေ့ကြုံရသူသိတယ်ပေါ့ဆိုကြည့်ပညာရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ပညာရှိညာ

ဘာရှိမှတရားရပညာရှိမှတရားရမေပညာဆိုတာယုံနာဓမ္မတွေကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်တဲ့ပညာပိုင်ပိုင်ခြားခြားခွဲခွဲခြားခြားတည်တည်ခြားခြားသိသိခြားခြားဝေဖန်သုံးသပ်ဆင်ញင်နိုင်တဲ့ပညာပညာဆိုတာဘုရားပရိသတ်တည်တည်ခြားခြားသိသိခြားခြားသိတာပေါ့သိတော့သိတယ်အပေါ်ယံလေးရှက်သိုံနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာပညာလို့ပြောလို့မရဘူးနော်သိတော့သိပါလေဟိုတစ်ပိုင်းသိဒီတစ်ပိုင်းသိမတိကြဘူးမသိကြဘူးဆိုရင်လည်းပညာလို့အမြတ်လို့မရသေးဘူးပညာဆိုတာသည်တိတိကြကြဒီဒီခြားခြားကိုသိနေတာဘာလို့သိနေလဲရုပ်အကြောင်းနာမ်အကြောင်းကိုပါเจ้าလေရုပ်เจ้าနဲ့เจ้าကိုဘိန်းတဲ့ပြိတ္တလိလာနေတာစီပါเจ้าလေရုပ်เจ้าနဲ့เจ้าပဲအဲ့တော့ရုပ်เจ้าနဲ့เจ้าကိုကောင်းကောင်းသိမြင်တဲ့ပညာရှိမှသာဖြင့်တရားရလိမ့်မယ်ပညာလည်းပါတဲ့သူတွေပညာနဲ့မပြည့်စုံတဲ့သူသည်တရားမရနိုင်ဘူးဆိုပညာလည်းပါထို့သူအားတရားမရနိုင်ပညာနေပါထိုသူအားတရားမရနိုင်ပညာနေပါထိုသူအားတရားမရနိုင်ပါနေလေပညာနေတယ်ဆိုတာမသေးကြတဲ့သူနော်ခုရှုနေတယ်ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တသေသေးချာချာတီးဖို့ကြည်နေတာပေါ်ရလားတည်တည်ချာချာလားတည်တည်ချာချာဟာဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတော်တော်သိနေပြီယုတ်ကဒီလိုပဲနာငါဒီလိုပဲဆိုပြီးတော့အပေါ်ယံပဲသိတဲ့သူကများတယ်ပေါ်ယံတော့ပဲကြည့်တဲ့သူကများတယ်နော်ကိုယ်ပေါ်ယံလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အတွင်းကြာကြာကိုနားလည်ရမယ်သိနေရမယ်ယုတ်ရဲ့သဘာဝနာရဲ့သဘာဝယုတ်တရားတွေမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနန္တရာတို့ရဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းတွေကိုကွက်ကွက်ကွင်းဝင်းကိုမြင်နေရမေယုတ်ကလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားတယ်။နန်ကလည်းဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပြက်ပါလေ။ကပြက်ပြီးရင်လည်းပဲဘုန်းတော်ပြိတ္တတခါပြန်မဖြစ်ဘူးလား။အေးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဆက်ကဆက်ကနဲ့သွားနေတာ။နော်ယုတ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲနန်ကလည်းဒီတိုင်းပဲ။အဆက်မပြတ်လို့သာပြောနေရတယ်ဘုန်းတော်ပြိတ္တဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဆိုတော့သူတစ်ဖြတ်နဲ့သူသူတစ်ပိုင်းနဲ့သူမသွားဘူးလားကဲဖြစ်လာပြီးရင်ပြက်တယ်ဒါတစ်ပိုင်းနောက်တော့ကပြန်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ပြက်သွားတယ်ဟောတစ်ပိုင်းစီတစ်ခန့်စီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံနံတို့ရဲ့အကြောင်းကျိုးယုံနံတို့ရဲ့သဘာဝကိုသေသေးချာချာသိမြင်တဲ့ပညာဒီပညာရှိသူမှသာလျှင်တရားရနိုင်တယ်ကဲညာကမှုံမွဲပြီးတော့ဉာဏ်နေတဲ့သူတဲ့ဉာဏ်ပညာကနေပါတော့မစင်ခြင်းမစင်စားနိုင်တဲ့သူတည်တည်ကြကြတည်တည်ချာချာဝေဖန်သုံးသပ်မှုကိုလည်းမပြုနိုင်တဲ့သူမမြင်နိုင်တဲ့သူမမြင်နိုင်ဘူးပညာနဲ့ရုပ်နာအကြောင်းကိုမမြင်ဘူးပညာနဲ့သူဒီရုပ်နာသဘာဝတွေကိုလည်းမတွေ့မမြင်ဘူးအဲ့လိုပညာနဲ့သူဒီတဲ့တရားမရနိုင်ဘူးတရားရသေးလားအဲ့တော့ရှင်သူတို့ကကိုရောင်မြတ်စဉ်းစားတဲ့အချက်ဘယ်နှချက်လဲခုနှစ်ချက်နော်တစ်ချက်ကအလိုနေပါသူတရားရမယ်ဘယ်သူရမယ်အလိုနေပါသူတရားရမယ်တဲ့ရောက်ရဲ့လွယ်သူတရားရမယ်စိတ်ညင်မှုကိုလိုလားသူဒီတရားရလိမ့်မယ်ဝိရိယရှိသူဒီတရားရမယ်နော်တတိရှိသူသည်တရားရမယ်တဲ့တမာတိရှိသူတရားရမယ်ပညာရှိသူတရားရမယ်သူနဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်လို့ရှိရင်တရားမရဘူးဟုတ်ပြီလားဘယ်နှချက်လဲခုနှစ်ချက်တဲ့အရှင်မြတ်စဉ်းစားတွေးခေါ်နေတာသည်မဟာပုရိသဝိတက်ခုနှစ်ပါအဲ့တော့ပဲသူစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါဒီလောက်နဲ့ပြည့်စုံပြီလားတရားရဖို့အကြောင်းမရဖို့အကြောင်းတ
တရားရနိုင်တဲ့ရည်ချင်းမရနိုင်တဲ့ရည်ချင်းဆိုတာဒါပဲလားသူအမှစဉ်းစားပြီးတော့ဆက်စဉ်းစားလို့မရဘူးဆက်တွေးလို့မရအရှင်တို့လောတာကိုယ်တော်မြတ်သရေသုံးနေတာကစီတိတိုင်းနဲ့ပါစီနာဝန္တတော်တဏျာစီပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးတည်တဲ့သုံးသူမာလာကိရမျိုးမှာသရေသုံးနေတမျိုးစီပဲတမျိုးစီမှာနေတဲ့ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓအရှင်နုရုဒ္ဓကိုယ်တော်မြတ်တရားဓမ္မကျင့်နေတာကိုဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသိပါတယ်ဒီယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့ဉာဏ်စီမှာပုရိသဝိတ္တတွေကိုဉာဏ်စီစဉ်းစားနေတာကိုလည်းသိတယ်ဒီတော့ဒီခုနှစ်ချက်ကိုတော့သူသိပြီတဲ့ပြည့်စုံအောင်မစဉ်းစားနိုင်တဲ့မဉာဏ်စီမတွေးခေါ်နိုင်တဲ့အရှင်နုရုဒ္ဓကိုယ်တော်မြတ်ပင်ပန်းနေတာကိုလည်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးသိတယ်သူညာထဲမှာဆက်စင်းစားလို့ခေါင်းထဲဘာမှမပေါ်တော့ဒီလောက်နေတဲ့ပြည်စုံမင်းလားဟုတ်ပြီလားလို့လည်းပဲမဆုံးပြနိုင်သေးဘူးပေါ့တရားရတဲ့အကြောင်းမရနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူဒီတိတိကျကျမဝေဖန်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကြွပြီးတော့နောက်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ချက်တစ်ချက်တဲ့ရည်ကြည်တဲ့ချက်ကိုဘုရားရှင်သည်ဖြည့်ဆွတ်ပေးပါလေဆိုကြည့်ပပိစမြာกินล่นญาตยายาชินายปัพพิสะมะกินล่นญาตยายาชินายปัพพิสะมะกินล่นญา

တရားဘာတရားလဲပပိစဆိုတာဒီတန်ត្រာနေချဲ့တဲ့တရားတန်ត្រာကြီးကိုချဲ့ထွင်ပြီးတန်တရားထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တမဆုံးနိုင်အောင်တန်တရားနေပေထဲမှာတဝဲလဲလဲနဲ့နေနေအောင်ထွက်မြောက်မှုလွန်မြောက်မှုကိုမရအောင်ချဲ့ပြီးတတ်တာထွင်ပြီးတတ်တာဒီပပိစတရားဘာတရားလဲပါးပင်စတရားဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတာတဏ္ဍာဒိဋ္ဌိမာနတဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိပေါ့လူကြီးနဲ့တက်တဲ့တဏ္ဍာငါတကားလိုထောင်လာတက်ကြွနေတယ်မာနနော်ငါတို့တစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမရေလို့မြင်နေတယ်ဒိဋ္ဌိအမြင်တဏ္ဍာမာနဒိဋ္ဌိဒီသုံးခုရှိနေတဲ့သူသည်တဲ့တရားရမလားဒီသုံးခုကိုမပင်နိုင်မချင်းတရားမရနိုင်ဘူးတဏှာလည်းမกินတဲ့သူမာနတွေမกินတဲ့သူဒိဋ္ဌိအမြင်မစင်ကြဲတဲ့သူဒီဘလို့မှတရားမရနိုင်ဘူးဘုရားရှင်ကဖြည့်ပေးတာဒီအချက်ကိုကဘုန်းကြီးတို့ပြိဿနတ်ဆရာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတို့သာလည်းသိနိုင်တဲ့တာဝကတွေညံမမိဘူးပေါ့အရှင်သူရတရှင်မြတ်ကြံစည်စဉ်းစားနေတာတာဝကညံနဲ့စဉ်းစားလိုက်တာတရားရနိုင်မရနိုင်တဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်တွေ့တယ်နော်။ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရမကြီးဖြည့်ပေးလိုက်တော့ဘယ်နှချက်ဖြစ်သွား။ရှစ်ချက်ပေါ့။ပပိစမြာကင်းလွတ်နေတဲ့သူသည်တရားရနိုင်တယ်။ဆိုမရနိုင်တဲ့သူကပပိစမြာမကင်းညာတရားမရနိုင်ပပိစမြာမကင်းညာတရားမရနိုင်ပပိစမြာမကင်းညာတရားမရနိုင်တဏှာဒိဋ္ဌိမာနတွေမကင်းရင်တရားမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့တရားရဖို့ဘိန္နပရိသဘာပေးရမလဲတဏှာမာန

ဤနေမွေးလျော်နေမယ်ဆိုတဲ့သူသည်ဘယ်နည်းနဲ့မှတရားမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီရှင်းမျိုးဘုန်းတော်ပရိသတ်မှာရှိမရှိကြည့်ပေါ့ငါဟာလူနေသူသားလူများသူလားပြန်ကြည့်ရမှာနော်ငါသည်ရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူလားမရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူလားစိတ်ကြီးမှုကိုလိုလားသူလားပေါင်းဖော်နဲ့ပြောနေသူလားဒီသုံးချက်စစ်ကြည့်ပေါ့နောက်တစ်ခါဝိရိယတတိသမာဓိပညာဒီတရားမြတ်တွေငါမှရှိနေသလားမရှိနေဘူးလားကြည့်ရမယ်ဝိရိယတွေရှိရလားမရှိဘူးလားပေါ့ဝိရိယလိုသေးရင်ဖြည့်ပေးရတတိတေရှိမရှိသလားပြန်ကဲခံရမယ်တတိအာနေနေရင်တတိတရားပြည့်စုံအောင်ကြိုးစားရမယ်သမာဓိတွေချိုးယွင်းနေတဲ့သမာဓိတွေနေပါနေတယ်ဆိုရင်လည်းသမာဓိပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရမယ်ယုံနဲ့ဓမ္မသင်္ခါရကိုပိုင်းခြားသိမြင်တဲ့ပညာဒီပညာတွေအာနေရင်ပညာပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရမယ်တဏှာနဲ့ပျော်နေမယ်မာနနဲ့ပျော်နေမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပျော်နေမယ်ဆိုတဲ့ပပ္ပစ္စတရားတွေနဲ့မပျော်ငွေပဲနေနိုင်အောင်ပပ္ပစ္စတရားတနာဒိဋ္ဌိမာနတရားတွေကင်းတော့နေအောင်ကင်းရှင်းနေအောင်ကျင့်ရမယ်ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အာတာချက်အာနေချက်တဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတွေ့မှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လောအပ်တာတွေကိုဖြည်းပြီးတော့တရားရနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြင့်ကြံပွားများအထောက်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းရမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာလည်းကိုယ်စွာနဲ့ရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့တရားဤကုန်ချုပ်ကြစို့

မဂေါတမဘုရားရှင်ကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်လဲလို့မေးရင်သူတော်စင်တို့ဘယ်လိုဖြေမလဲအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ဟာဘာ၄လဲလို့မေးရင်စင်ရဲ့ခြင်းမှန်တဲ့ဘုရားစင်ရဲ့ကြောင့်တရားစင်ရဲ့ခြင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာစင်ရဲ့ခြင်းချုပ်ငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်ဤဆိုပြီးတော့အမှန်လေးချက်သစ္စာ၄ပါးမရှိလားအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ကိုသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတာမူဟုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းဒီနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲမှာဘုန်းကြီးကျေးဇူးပြုပေးသွားမယ်တရားတော်ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး21ရက်12လ59ခုနှစ်ဟောပေါ်ညွန်ပြဆိုဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့မကတ္တနေရာနတ်တော်တဲ့နော်ပါတယ်လေမကတ္တနေရာနတ်တော်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုနားလည်လွယ်အောင်မြန်မာပြန်လိုက်ရင်တော့ထွတ်မြောက်ရှင်းပေါ့နော်ပါတယ်လေဟေးအန္တီတရားတော်ရဲ့ပဏာမအနေနဲ့ဘာပြောကြံလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိန့်တော်မူတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုအာယုံပြုပြီးတော့ကြီးညိုကြည့်ရအောင်သူတုဒတံသူနိပုဏံယထာကာမနိပါတိနံစိတ်တံရကေဓမေဓာဝိစိတ်တံဂௌတံဒုခဝဟံသူတုဒတံအလုံးမြင်နိုင်ကဲစွာဒတ်တော်သူနိပုဏံအလွန်သိမ့်မွေစွာဒသောယထာကာမနိပါတိနောအလိုရှိရာအာယု

ပညာရှိသည်ရက်ခေတာကိလေသာညစ်မဝင်မြစ်အောင်ဓမ္မီဆောင်လျှောက်ရ၏ဂௌတံတတ္တိပဒံဆောင်နိမံ၍ဧကံမုတ်ချာလုံးုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအာတိမြတ်တိဒုက္ခဝါမပုနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမတွေ့ပို့ဆောင်တတ်ပါပေ၏ရဲ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကဘာမိတ်တော်မူလိုတာလဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့သဘောကိုပြောချင်တာဘာသဘောလဲသူတို့တတံနဲ့စိတ်ဟာအလွန်မြင်နိုင်ခဲ့တယ်နော်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်ဟာသူဏိပုဏ္ဏအလွန်သိမ့်မွေ့တယ်ဘယ်လိုသဘောရှိလဲမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်အလွန်သိမ့်မွေ့တဲ့စိတ်သူဘယ်လိုလုံးနေသလဲလို့မေးတော့ယထာကမနိပါတိနာအလိုရှိရာအာယုန်၌တယောက်ကျစားလိရှိသောစိတ်တံတိတတဲ့သဘောကိုဘာသဘောကိုလဲမေတ္တာဝီကြိုးကြောင်မြင်သည့်ပညာရှိသည်ရခေတ္တကိလေသာညစ်မဝင်ပြည့်အောင်ဓမ္မိဆောင်လျှောက်ရ၏အဲ့ဒီသူအလိုရှိတဲ့အာယုံမှတရားပြီးတော့ကျက်စားနေတယ်ပျော်ပါနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာတကား6ပေါက်မှမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီတကား6ပေါက်မှာဒီနေ့မလို့ရမလဲဆိုတော့တတိပညာအဆောင်ချဘာအဆောင်ချလဲအဲ့ဒါလေးကိုပါဠိတော်ကဂௌတံတတိပဒံဆောင်နီးမှန်၍ဧကံမုတ်ချလုံးုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတိဒုက္ခဝါမေဘုနိဗ္ဗာန်သုံးထံသောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမတွေ့ပို့ဆောင်တတ်ပါ၏လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတကား6ပေါက်မှာဘာလို့ရမလဲတတိပညာအဆောင်ချရမယ်အဲ့ဒီတတိပညာအဆောင်ချတယ်ဆိုတာကိုအခုပြောလိုက်တာမဂ္ဂတနေယာနတ်ထောနော်မဂ္ဂတနေယာနတ်တော်ဆိုတာဝမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ထွံ့မြောင်နိုင်ကြောင်းလံကောင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်တာတရားလားမခင်ရှိပါလားအေးဒီနေ့မိမိတို့ကဟောထွံ့မြောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူများအခုပြောသွားတယ်ထွံ့မြောင်ရာဌာနရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားထွံ့မြောင်ရမယ်နေရာဗါရဲလေထွံ့မြောင်ရမယ်နေရာအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့လို့အခုပြောလိုက်တာမိမိတို့ရဲ့အုံနောက်ထဲမှာအဲ့ဒီနှမျိုးလောက်ထည့်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီလားထွက်ဆောင်ရမယ့်နေရာရဲ့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲထွက်ရမယ့်နေရာရဲ့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲအေးအဲ့တော့အကြီးကျုပ်မှတ်လိုက်ပါထွက်ရမယ့်နေရာကဝတ်သုံးပါဘာသုံးပါလဲဝတ်သုံးပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းများဝုကဘယ်နှပါရှိလဲလို့မေးရင်ကိလေသာဝုကာမဝုဝိပါကဝုလို့ဝတ်သုံးပါမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာကိလေသာဝုဆိုတာလေးကိုတင်နာမိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်ကိလေသာဆိုတာအခုမိမိရဲ့စိတ်ကိုညင်နွားအောင်ပြုတတ်တဲ့သဘောကိလေသာဆိုတာဘာကိုညင်နွားအောင်ပြုလဲအဲစိတ်ကိုညင်နွားအောင်ပြုတယ်ညင်နွားအောင်ပြုပြီးသူကသံသရာထဲမှာလဲနေအောင်လှဲ့တာကိုကိလေသာဝတ္တလို့ခေါ်တယ်နော်ပြန်ပြောမယ်ကိလေသာဝုဆိုတာကိုသေးသေးချာချာခွဲခြံစိတ်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်သူကကိလေသာဝတ္တဆိုတဲ့ပါဠိတော်လေးကလာရာမို့လို့သူကိုခွဲကြည့်လိုက်ရင်ကိလေသာဆိုတဲ့စကားကတလုံးဝတ္တဆိုတဲ့စကားကတလုံးစကားပဲနှလုံးထွက်လာလဲ။အော်ကိလေသာဆိုတာညင်နွားအောင်ပြုတတ်တဲ့သဘောကိလေသာဆိုတာကဝတ္တတရာကတန်တရာထဲမှာလဲအောင်လှဲ့တယ်ဝတ္တတရာကမလုပ်လဲ။အဲ့ဒီလိုညင်နွားအောင်ပြုပြီးတန်တရာထဲမှာလဲနေအောင်လှဲ့တဲ့တရားဟာ၃ပါးလို့ပြောတယ်ဘယ်နှပါးလဲ။ဟောဘသူတွေလဲဆိုတော့ကျိုးလေးတန်းနာတာပြောကြည့်ပါဦး
ဩအဝိဇ္ဇာဆိုတာကတိစ္ဆာလေးပါးကိုမသိတာတဏှာဆိုတာကတမေတာနေသက်တာဟောဥပါဒံဆိုတာကဆွဲလန်းတာအဲ့ဒီတမေနေသက်တာအခုကြည့်လိုက်တော့သူကတဏှာမှလည်းလောဘဥပါဒံမှလည်းလောဘအဲ့ဒီလောဘနှစ်ခုဘာကွာလဲမေးရင်တဏှာမှာယူတဲ့လောဘကအာနေတယ်ဥပါဒံမှာယူတဲ့လောဘကအာကြီးတယ်အာကြီးတဲ့လောဘကြောင့်မရရင်မနေနိုင်လို့မရရအောင်အာထုတ်တာကိုကာမဘဝအဲ့ဒီကာမဘဝဟာကာမဝတ်လို့ဆိုတော့သူကကာမဝတ်ကဘယ်နှပါးကြားဘူးလဲဩနှစ်ပါးဘယ်သူတွေလဲဆိုတော့သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝကိုဘာဝတ်လို့ခေါ်လဲဩကာမဝတ္တအဲ့ဒီပါဠိတော်လေးကလည်းကာမဆိုရာရိုက်တဲ့ညမနဲ့သဘောဝတ္တတရားကသံတရာရဲလဲအောင်လှဲရိုက်နေညမပြီးတော့သံတရာရဲမှာလဲအောင်လှဲတတ်တဲ့တရားဘယ်နှပါးလဲမေးတော့အဲဘယ်သူတွေလဲလို့ဆိုရင်သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝအဲ့ဒီကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်ဖြစ်ကာမဝတ်ကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဝိပါကဝတ်လို့ခေါ်တာပေါ့ဘာလို့ခေါ်လဲအော်ဝိပါကဝတ်ဆိုတဲ့တရားတွေဟာဘယ်သူတွေလဲလို့မေးရင်နှစ်ခွဲ့တည်းမှရှိတဲ့တရား၅ပါး၄ခွဲ့တည်းမှရှိတဲ့တရား၅ပါးဟောနောက်တို့လာတဲ့ဥပါပတိဘဝဆိုတာလေးပေါင်းထည့်လိုက်တော့ဝိပါကဝတ်ဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်

အတ္တဟာအခုဝိပါကဆိုတာကအကျိုးတရားဝဋ္ဌတရားကလုံးလည်းလှဲ့တယ်နော်အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေလုံးလည်းလှဲ့နေတော့အကျိုးတရားမှန်သမျှဘာသစ္စာလဲဩဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲတာသစ္စာဆိုတာကမန္တာအခုမိမိတို့ခန္ဓာဘာဝတ်လဲလို့မေးရင်ဝိပါကဝဘာဝတ်လဲဟောဒီဝိပါကဝတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာမှာဟောဇာတိဆိုတဲ့အကျိုးတရားမရခဲ့ဘူးလားဟောဇာတိဆိုတဲ့အကျိုးတရားရခဲ့တော့ငါအစာတိအိမ်ကောင်းမောကရွယ်အစာဟောင်းအိမ်ခုထိုင်ဘုဘင်ဒီဘယ်မလဲတာအဝမကအစာပြန်ပြီးတော့မိခင်ဝါအရာနေရတော့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဝိပါကဝုဇာတိအစဘာသစ္စာကိုရခဲ့လဲဩတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒုံဆိုင်ပြီးသွားနေတဲ့ဇရာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဇရာကဘာဝုလဲဝိပါကဝုဘာသစ္စာလဲအဲအဲ့ဒီဇရာကနေပြီးတော့အနာယောဂါတွေနှိမ့်ဆက်တာကိုဘာဝတ်လဲဝိပါကဝမရဏကကိုဘာဝတ်လဲအဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတာသူ့လိုလိုဘွားကနေပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားအဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကမသိတဲ့ဝိဇာပြုလုပ်တဲ့သင်္ခါရအတိတ်ကိုလမ်းပြောတော့အဝိဇာဘာဝတ်လဲသင်္ခါရကဘာဝတ်လဲအာကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်တွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလား။အာကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်တွေလုပ်ခဲ့တော့ဟောနှစ်ခွဲ့တည်းကတရား၅ပါးပြောကြည့်ပါဦး။အဲ့ဒီဝိညာဏယုတ်သလားယရဏဖာသဝေဒနာဟာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလား။ဒေချိန်ရထားတာလဲ။အဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပါမှာရထားတဲ့တရားတွေဟာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလား။အဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေဟာဘာသစ္စာလဲ။ဩဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲတာသစ္စာဆိုတာကမာနအဲ့ဒီခန္ဓာကိုဒီနေ့မိမိတို့လက်ခံထားရတာချမ်းသာခြင်းအမှန်ငါဆင်းရဲခြင်းအမှန်လား။ဩအဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့နေပြီးတော့ဟောဆင်းရဲခြင်းအမှန်ကိုဆင်းရဲခြင်းအမှန်လို့မသိတာကမသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုခင်းပြီးတော့နှိမ့်သက်နေတာကနဲ့နဲ့လားဆွဲဆွဲလားကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီခန္ဓာနောက်မှာမတည်တဲ့အဝိဇ္ဇာခင်းနဲ့ဒနာဆွဲလန်းနဲ့ဥပါဒံလိုက်လာပြန်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာနောက်မှာတခြားဝတ်လားကိလေသာဝတ်လားဩအဲ့ဒီကိလေသာဟာဘာလုံးတတ်တဲ့တရားလဲလို့မေးရင်ညှင်းနွားအောင်ပြုတတ်တဲ့တရားဘာလုံးတတ်တဲ့တရားလဲဘာကိုညှင်းနွားအောင်လုံးတယ်လဲလို့မေးတော့အခုပြောသွားတာစိတ်ကိုဘာကိုလဲသူတို့တတံအလွန်မြင်နိုင်ကြစွာဓာတော်သူဏိပုဏံအလွန်သိမ့်ွေစွာဓာတော်စိတ်ကိုဒီနေ့တတိလေးနဲ့ထားကြည့်လိုက်ရင်မြင်နိုင်ကြတဲ့သိမ့်ွေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအခုတတိပညာအဆောင်မချလို့ကိလေသာကပ်နေပြီဆိုရင်ယထာကာမနိဗ္ဗာန်တိနောသူအလိုရှိတဲ့အာယုန်ဒီမှာလောဘအာယုန်မဲပျော်မဲဒေါသအာယုန်နဲ့လုံတွဲနေမဲမောဟအာယုန်ထဲမှာယောနေပြီဆိုရင်ယတ္ထာကာမနိဗ္ဗာတိနောအလိုရှိရာအာယုန်၌တည့်ရောက်ကျက်စားလေရှိသောစိတ်တံတိတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်ဆိုတာအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားစိတ်ဟာဘာသဘောရှိတော့မေတ္တာဝီကျိုးကြောင်းမြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရခေထကိလေသာညစ်မဝင်ပြည့်အောင်ဒါမြင့်စောင့်ရှောက်ရာဤပညာရှိတဲ့သူဟာသွားခြင်းဟာသွားတော့กว่าလို့လှုပ်ပြီးသားရမလားတတိပညာနဲ့အဆောင်ချရမလားဗုဒ္ဓံတတိပဌံစောင့်ဤမှန်၍ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတန်တိနဲ့ဘယ်နေရာစောင့်မတော့လို့မေးရင်တကား6ပေါက်မှာစောင့်တတိနဲ့ဘယ်နေရာစောင့်မှာလဲအဲတကား6ပေါက်မှာစောင့်မယ်ဗုဒ္ဓံတတိပဌံစောင့်ဤမှန်၍ဧကံမုခလုံးုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်တဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဟာဒီနေ့ကိလေသာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘဝတိုက်တွန်းနေတဲ့လောက်ကွာလောက်ကွာလို့တိုက်တွန်းနေတဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီတရားတွေဟောဒီခန္ဓာကပေါက်ပွားလာတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝတ်တွေဖြစ်လာတာဘာဝတ်တွေဖြစ်လာလဲအဲကိလေသာကနေပြီးတော့ကံတွေပေါက်ပွားလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်စင်မှာအဆောင်ရှိလို့လားမရှိလို့လားက
ကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့အလုဟာအမှန်လားအမှားလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အမှားမဖြစ်အောင်ဂုတံတတိပဒံစောင့်နှိမ့်၍ဧကံမုခလုံးကြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြန့်သည်ဆိုတော့ဟောဒီနေ့မိမိတို့ကသုဘတော်တကား6ပောင်းအဆောင်ချဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတကား6ပောင်းဆိုတာလေဒီနေ့မိမိတို့ကတကား9ပောင်းမှရောက်လာတဲ့စိတ်တွေကိုမနောတကားကလှမ်းပြီးတော့စိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခိုင်တယ်လို့သိလားပြက်တယ်လို့သိလားဩပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့သိသွားတော့အဲ့ဒါမျက်ခြေပြန်သွားရင်ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘောလမ်းတင်လိုက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုဟောဒီတတိပညာကလမ်းပြီးတော့ခြေကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီဘက်ကတဏှာကတ်နိုင်သေးလားဩတဏှာမကတ်နိုင်ဘူးဆိုတာဟာတဖြည်းဖြည်းတစ်ခဏချုပ်တယ်ထာဝရချုပ်တယ်တစ်ခဏချုပ်တော့တစ်ခဏသေးတယ်ထာဝရချုပ်တော့ထာဝရသေးတယ်တခဏသေးတဲ့တဏှာဟာဘာဝုလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကိလေသာတခဏသေးရင်ဟိုဘက်ကဥပါဒံငါကိုမငြိမ်းဘူးလားဥပါဒံငြိမ်းရင်ဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံကိုလာဦးမလားဩကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဟောဒီကိလေသာဝုနဲ့ကမ္မဝုချုပ်ရတာလဲလို့မေးရင်အခုပြောတယ်တကား6ပေါက်မှာဘာအဆောင်ချလဲသာတတိပညာအဆောင်ချဘာအဆောင်ချလဲဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နှိမ့်၍ဧကံမုခလုံးဂျုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဆိုတာအခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘောလှမ်းတင်ကြီးလိုက်သုံးွက်တဲကတရားတဏမဝင်အောင်နှစ်ွက်တဲကတရားနောက်မှာမက်လိုက်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမက်ကထုံးဆောင်တတ်တဲ့တရားမက်ကဘာလို့တတ်တဲ့တရားလဲဘယ်တဲကထုံးဆောင်ပါလဲလို့မေးရင်ဝတ်သုံးပါကဘယ်သုံးပါကလဲဝတ်သုံးပါကထုံးဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘာလဲမက်ကင်၈ပါးဝတ်သုံးပါကထွက်ရမယ်နေရာအဲ့ဒီနေရာကထုံးဆောင်တာကမက်ကင်၈ပါးပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ထွက်ရမယ်နေရာကဘာလဲဝတ်သုံးပါဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဝတ်သုံးပါကထွက်အောင်ထုံးဆောင်တတ်တဲ့တရားကမဂ္ဂင်7ပါးเนาะအဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့မဂ္ဂင်7ပါးကဟောဒီဝတ်3ပါးကထုတ်ဆောင်အောင်ပြီးပါပြီးပါထုတ်ဆောင်ပြီးပါမဂ္ဂင်7ပါးခမညာဟိုငရဲကထုတ်ဆောင်ပြီးပါလို့ပြောလို့ရသလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းအချင်းချင်းမှတ်လိုက်ပါထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကလည်းအကောင်းထုတ်ဆောင်ခြင်းအဆိုးထုတ်ဆောင်ခြင်းလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗါတဲ့တို့အရှင်းဆုံးပြောရအောင်အကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့အဆိုးဘက်ကိုထုတ်ဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့လို့ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကလည်းနှစ်မျိုးဗါတဲ့လေဗါနဲ့ဗါလေအကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကတဏ္မာမက်ကင်ပေါ့ပါတဲ့တို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်ပါတဲ့တို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကမိစ္ဆာမက်ကင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကမားတဲ့ကျင့်စဉ်ပါတဲ့တို့မားတဲ့ကျင့်စဉ်မက်ကဆိုတာလမ်းကြောင်းမက်ကဆိုတာဘာလဲတဏ္မာဆိုတာကောင်းတာမိစ္ဆာဆိုတာမကောင်းတာဟုတ်ပြီလားအဲ့လောက်တော့သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့လို့ဆိုတော့အခုထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားကအကောင်းဘက်ကိုထုံဆောင်နိုင်ရဲ့အဆိုးဘက်ကိုထုံဆောင်နိုင်ရဲ့လို့ဘယ်နှပါလဲဩအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ဒီနေ့မိမိတို့ယင်ထဲမှာအခုပြောထားတယ်အကောင်းဘက်ကိုထုံဆောင်တဲ့တရားရှိရင်အကောင်းဘက်ကိုလွတ်မြောက်သွားမယ်ဟုတ်ပြီလားဟောမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားများယင်ထဲမှာကိန်းထားပြီလားဆိုရင် तू ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့လိုက်ပြီဆိုတော့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဟောဒီလောကမှာလူပဋိသင်္ဍေဂျိုနပဋိသင်္ဍေဂျိုလူပဋိသင်္ဍေနပဋိသင်္ဍေဆိုတာတွေဖြစ်နေကြတယ်ဘာဝုလဲဆိုတော့ဝိပါကဝုဘာဝုလဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းကကိလေသာဝုနဲ့ကာမဝုဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အခုမိမိတို့ကဟောဒီတန္တရာမှာနေရင်းနဲ့ဟောဒီဝုသုံးပါးကနေပြီးတော့ထွတ်မြောက်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားသည်
မက်ခင်၈ပါးအဲ့ဒီမက်ခင်၈ပါးကအလိုလိုထပေါ်လာတာလားကျင့်မှရမှာလားအဲ့ဒီမက်ခင်ကိုမကျင့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟောလောကကြီးမှာဒုစရိုက်၁၀ပါးဒုစရိုက်၁၀ပါးဆိုတာကာယဒုစရိုက်၃ပါးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးမနောဒုစရိုက်၃ပါးသိပြီလားဟုတ်လားအန္တိဒုစရိုက်တွေနဲ့သွားနေတော့အန္တိဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးကအပေကိုထုတ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်ထုတ်ဆောင်သွားမလဲဟာအပေကိုထုတ်ဆောင်သွားမယ်အကြောင်းတရားရင်ထဲမှာများလောင်ထားပြီလားဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားမလဲအပေသွားမှာပေါ့ဒီနေ့အပေကိုမသွားခြင်းရင်မိမိရဲ့ယင်ထဲမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့မက်ခင်ကိရမယ်။ဘာကိရမလဲ?မက္ကတာနေရဏထောဟုတ်လား။ဝိမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ထွံ့မြောက်စေကြောင်းလမ်းကောင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်တာဟာတခြားလားမက်ခင်ချစ်ပါလား။အဲ့ဒီမက်ခင်ချစ်ပါကလာပါလာပါလို့လက်ရခေါ်ရမှာလား။အရှုခံရှိမှရှုညာကိမ့်မှာမို့လား။ပါတယ်လေအရှုခံရှိမှရှုညာကိမ့်မှာအဲ့ဒီလိုဆိုတော့အခုပြောလိုက်တယ်မိမိကစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝစိတ်ဆိုတာဟာတကားဘယ်နှပေါက်မှာပေါ်လဲတကား၆ပေါက်မှာပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတကား၆ပေါက်မှာပေါ်တဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးဟိုအရင်တနေ့ကပြောခဲ့တယ်မြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်ရှုပါဘာကိုရှုရမှာလဲမြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာမရှိမီတော့ဘာဖြစ်လဲမြင်ရာနှစ်သက်ဆွဲမဲ့သူမှာယာကမိဆွဲပြီးလောင်တော့တာဆိုတော့အဲအဲ့ဒါတွေကတပည့်တော်တို့မိသွားပြီဘုရားဆိုရင်အခုကြည့်လိုက်သမားမျက်စိအကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာအစဉ်အာယုံတိုက်ဆုံတော့ဘာစိတ်ပေါ်လဲမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့မြင်စိတ်ဟာအကျိုးတရားဝိပါကဝဘာဝလဲမြင်စိတ်သည်ပြောပြီးတာသိတတ်တဲ့သဘောဘာသဘောလဲဘာကိုသိလဲအာယုံကိုသိဘာကိုသိလဲအာယုံကိုသိတယ်လို့ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီမြင်စိတ်လေးကိုအခုပြောတယ်သူကမြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်ရှုပါဟုတ်လားအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားဘာသဘောလဲဆိုတော့မြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာမိမိကမရှုနိုင်တဲ့အခါမြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နှစ်သက်လာတယ်မြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲအဲမြင်ရာနှစ်သက်ဆွဲမဲ့သူမှာယာကမိဆွဲပြီးလောင်တော့တာဆိုတော့ဟောနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကတဏ္ဏတဏ္ဏအကောင်းတော့ဘာလဲဥပါဒံအဲလိုချင်နေဆွဲလန်းနေဆိုတာသိလို့လားမသိလို့လားအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒါဟာဘာဝတ်လဲဟောကိလေသာဝဟောခန္ဓာကပေါက်ပွားလာပြီဆိုရင်မရရင်မနေနိုင်လို့ဘာလုပ်မလဲမရရအောင်အာထုတ်မယ်မရရအောင်အာထုတ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမှာသတ္တန်စိတ်သေတော်ကာမဘဝပြည့်စရာအပေဇာတိဘာသာတိလဲအပေဇာတိဟာဘာဝတ်လဲဩအပင်ကိုဘသူထုတ်ဆောင်သွားလဲကိလေသာဝအမင်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘသူလဲဟောဒီနေ့ဝိမစာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာမဂ်ခင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘာလဲအန်ဒီမဂ်ခင်ကအာယုံရှိမှသူကယင်ထဲမှာဂိမ့်တာဘာရှိမှယင်ထဲမှာဂိမ့်လဲအာယုံဆိုတာအချင်းဆုံးမှတ်လိုက်ပါအရှုကံအာယုံဆိုတာဘာလဲအန္တိအာယုံကိုမြင်တဲ့ရှုညာကလောကီမဲ့ခင်ဘယ်နှပါးရှိတော့သမာဓိမဲ့ခင်သုံးပါးပြောကြည့်စမ်းပါသမာဝါစာသမာကမ္မန္တာသမာအာဇီဝဟုတ်ရလားဘုရားမပြောတာဘုရားနောက်ကလိုက်နေပါရီလဲမှန်ပါဗျာဟုတ်ပါဗျာဆိုနည်းနည်းအဲ့ဒါလေးမှားပြီးကိုပြောနေတာတရားသေးချာနောက်ကပညာမဂ်ခင်နှစ်ပါးကသမာဓိဋ္ဌိမာသင်္ကပ္ပသမာဓိမဂ်ခင်သုံးပါးဘာတွေလဲနာကပ္ပီအတ္တမှားနေဘုရားမှာဖန်ထားပြီးသားကြီးပါမယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောကြည့်အောင်သမာဓိမဂ်ခင်
သုံးပါးကသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိပညာမဂ္ဂင်၅ပါးကသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဒါကရှုညာဒါကဘာလဲဟောအခုပြောသားတယ်မြင်စိတ်ဆိုတာကအရှုကမြင်စိတ်ဆိုတာဘာလဲအာယုံကိုတီးတဲ့သဘောမြင်စိတ်ဆိုတာဘာတီးတဲ့သဘောကြားစိတ်ဆိုတာကကိုဘာတီးတဲ့သဘောနံစိတ်ဆိုတာကကိုဘာတီးလဲစားစိတ်ကကိုဘာတီးလဲဟောကာယတကားပေါက်မှာပေါ်တဲ့ကာယဝိညာဉ်ကဘာတီးလဲအာယုံတီးတာဗောခြားကလုတ်တိုင်းမနေသားမှာ ਨੇ အခုပြောတယ်မနောတကားပေါက်မှာပေါ်တဲ့ဘာတီးအာယုံမင်းတည်တာပဲပြောကျင်တာကအခုရှေ့ကအပြည့်နောက်ကမက်ဆိုတာဟာတကား6ပေါက်မှာပေါ်လဲစိတ်မှန်သမျှတိတတဲ့သဘောဘာကိုတိလဲဆိုတော့အာယုံကိုတိဘာကိုတိလဲပြောကျင်တာကဒီနေ့ယောဂီတို့ဟောဒီစိတ်ဆိုတာကိုရှုလိုက်ရင်ရှေ့ကအပြည့်နောက်ကမက်လို့အမြင်ကြာလာတော့ရင့်တန်လာတာနဲ့အမျှညာအောက်မှာအဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာအပိုင်းပိုင်းပြတ်သွားသလိုအာရမဏိကဆိုတဲ့အာယုံတည်တဲ့စိတ်ကိုရှုမိ

0: တော့မရဘူးအာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောဘာတိတတ်တဲ့သဘောလဲဝင်လေဆိုတာကအာယုံသူ့ကိုတိတာငါလားစိတ်လားအဲအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုဒီနေ့မိမိတို့ကအာယုံကိုလွတ်ပြီးစိတ်ကိုရှုတော့ခြေကအပြဲဟောခြေကအပြဲနောက်ကမက်လို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှုသွားတဲ့အခါအပြဲကိုတိနေတဲ့မက်ဘယ်မှာကိန်းလဲဟာရယဝုဘယ်မှာကိန်းလဲအဲ့ဒီဟာရယဝုဒုမှာမက်ကိန်းနေတာအာယုံမရှိဘဲနဲ့ကိန်းလားအာယုံရှိမှကိန်းလားအာယုံဆိုတာတခြားလားအရှုခံလားအရှုခံအာယုံရှိမှရှုညာမက်ကိန်းတယ်ဒါရဲတော့အရှုခံအာယုံရှိမှရှုညာမက်ကိန်းတယ်အဲ့ဒီမက်ဟာဝုကနေပြီးတော့ဝုသုံးပါးကနေပြီးဘယ်ကိုရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တယ်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကတောင်းရမလားရှုရမလားတောင်းတာလေးတွေလျှော့ရှုတာလေးတွေအာတန်ကမ်းပါလို့နော်ဒါရဲတော့တောင်းတာလေးတွေလျှော့ရှုတာလေးတွေအာထည့်ပေးလိုက်စမ်းပါဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲအခုဆောင်တတ်တဲ့တရားကအကောင်းဘက်ကိုဆောင်တာရှိသလိုအဆိုးဘက်ကိုဆောင်တာလည်းရှိမယ်အရှင်းဆုံးမှတ်လိုက်ရင်ထဲမှာမက်ကင်မကဲရင်ကိလေသာဝင်လာမယ်မက်ကင်မကဲရင်ဘာဝင်လာမလဲအဲ့ဒီကိလေသာကဘယ်ကိုဆောင်အဘယ်ကိုဆောင်မယ်မက်ကဘယ်ကိုဆောင်လဲစိတ်တရားကိုဆောင်ပေါ့ဟုတ်လားမိမိကအဘယ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်ထဲသိမ်းထားရင်နောက်ဆုံးဘယ်ကြွနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်ထဲမှာကိုင်းရင်နောက်ဆုံးကြတော့ကြိုက်ခါကိုဆောင်ဟုတ်လားဗါရဲလဲအကောင်းဘက်ကိုပို့တဲ့တရားဆောင်ရင်လဲမိမိချမ်းသာမယ်အဆိုးဘက်ကိုပို့တဲ့တရားဆောင်ရင်လဲဆင်းရဲမယ်ဟုတ်ပြီလားချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာဟာမိမိလုပ်တဲ့အလုံးမိမိအားထုတ်တဲ့တရားပဲမို့လားအေးအဲ့ဒီမှာအခုမိမိတို့ကတရားအလုံးအားထုတ်တယ်ဆိုတာဟာအခုပြောတယ်ဝိမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထွက်မြောက်စေကြောင်းလမ်းကောင်းအစစ်တရားဖြစ်တာလားမဲ့ခင်ရှိပါလားဟောဟိတုထောတယ်မကွိမကောက်ဖြောင်းပြောင်းသာသာနိဗ္ဗာန်သို့သာသွားကြောင်းတရားဟာတရားလားမဲ့ခင်ရှိပါလားဟောဒသနာထောတယ်ဝိမလွတ်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်စွာနိုင်တာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားမဲ့ခင်ရှိပါလားဟောအတိပတိယတော့တဲ့အတိပတိယဆိုတာအစိုးရတဲ့သဘောဘာသဘောလဲအစိုးရတယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အစိုးရတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အစိုးရပြီဆိုတာဟာငါအပေလည်းမကြတော့ဘူးငရဲလည်းမသွားတော့ဘူးဆိုတဲ့အထဲမှာလဲကိုမလဲတော့ဘူးလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချနိုင်တာယင်ထဲမှာတခြားကိန်းလားမဲ့ကိန်းကိန်းလားရင်ထဲမှာမက်ကင်ရှိပါအပြည့်ရောက်လာတာကိုအစိုးရတဲ့အပြည့်နော်အဲ့ဒါတွေဟာအခုဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေမလုပ်တတ်တဲ့တရားတွေလဲအဲအခုပြောလိုက်တာမှတ်ရမှာကအကောင်းဘက်ကိုဆောင်တဲ့တရားရဲ့အဆိုးဘက်ကိုဆောင်တဲ့တရားရဲ့နည်းနည်းတရားကလေးထည့်ကြည့်အောင်အကောင်းဘက်ဆောင်တာနဲ့အဆိုးဘက်ဆောင်တာတရားကနှစ်မျိုးနော်အဲ့တော့ဟိုကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်မှာတကားတယောက်ကြောင်းစားပြီးတော့ပြန်ကြီးတပါးကိုွယ်ထားနော်ပြန်ကြီးတပါးကိုွယ်ထားတော့အဲ့ဒီအန်ကြီးကတကားအိမ်နေစဉ်ဆုံးခံကြွရတယ်အဲ့ဒီတကားအိမ်နေစဉ်ဆုံးခံကြွနေရင်တနေ့ကျတော့ဘာသွန်းဆုံးလဲလို့ဆိုတော့အာဂန္ဓုယဟန်ကြီးတပါးကြွလာတယ်အာဂန္ဓုယဟန်ကြီးကဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နီးမှန်၍ဧကံမုတ်ချလုံးုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်တိဒုက္ခဝဟာမေဘုနိဗ္ဗာန်သုံးနံသောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမသွေပို့ဆောင်တတ်ပါ၏လို့နိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်တတ်တဲ့မဂ္ဂင်တရားရင်ထဲမှာကိန်းနေတယ်နော်ရင်ထဲမှာမဂ္ဂင်တရားကိန်းနေတော့အငိမ့်ဓာတ်ကိုရနေတဲ့အတွက်ရှေ့ကိုလမ်းရင်လဲတတိပညာနဲ့နောက်ကိုဆိုရင်လဲတတိပညာနဲ့အဲ့ဒီလိုအငိမ့်တဒိနေတော့အေးချမ်းနေဆိုတာကိုကျောင်းတကာကတွေ့တော့အဲ့ဒီအရှင်မြတ်အိမ်ပင့်သွန်ကတရားတွေနာ အဲ့ဒီလိုအိမ်ပိစွန်းကတရားတွေနာပြီးတော့တခါက၆တဲ့ရှင်ဘုရားတပည့်တို့တရားတွေနာရတာအမရသေးဘူးဗျာရှင်ဘုရားနဲ့တရားတွေဆွေးနွေးရတာတပည့်တို့ပီတိနှစ်သက်ခြင်းခြင်းနဲ့မှာခြင်းခြင်းနာနာခံစားခြင်းအဲ့ဒီတရားအရတာကိုဆက်ပြီးတော့ခံစားခြင်းသေးဗျာတပည့်တို့အဲ့ဒါကြောင့်ဟောရောဥရာတွေမှာတပည့်တို့ကိုးကွယ်ထားတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဟောဒီတပည့်တို့ကိုးကွယ်ထားတဲ့အရှင်မြတ်နဲ့ရှင်ဘုရားကြောင်းလိုက်ပြီးတော့သတင်းသုံးပါအောင်ဆိုပြီးတခါကကြောင်းပင့်လိုက်ရောမလုပ်လိုက်လေ။အဲကြောင်းပင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဟိုမှာကတွားတွားပေါ့နော်။တခါက၆တဲ့ရှင်ဘုရား။အဲရှင်ဘုရားကတော့ကလာတဲ့ရဟန်းဆိုတော့သံတော်ဒီလည်းရှင်နေပြီဗျာ။အဲ့ဒီသံတော်ဒီလည်းတပည့်တော်ဟိုတော့ကတော့စတာတယ်အခုလူတော့ခေါင်းရိပ်တဲ့သူခေါ်လာခဲ့အောင်မယ်ပေါ့နော်။အတင်ဘုရားအတင်ငန်းတော်တွေကလည်းနွမ်းနေပြီဗျာ။တပည့်တော်တင်ငန်းကောင်းကောင်းလေးလည်းလှူလိုက်အောင်မယ်။ဟုတ်ပြီလား။အော်ဟိုမှာကြောင်းကြတော့လေဗျာကျင်းစရာကပြည့်စုံခြင်းမှပြည့်စုံမယ်တပည့်တော်ညောင်ဆောင်ကောင်းကောင်းလေးလေးမလာခဲ့ဦးမယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ကြွားနေမှာဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာကြောင်းမှရှိတဲ့ရဟန်းကြီးရဲ့အာဃာနုရဲ့ဆိုတော့နှစ်ပါးပေါ့နော်ပါတယ်လေအေးအဲ့ဒီမှာကိန်းတဲ့တရားဟာလူရဲ့ရဟန်းရဲ့မဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ကိန်းတဲ့တရားသည်အဓိကပဲနော်ဟိုးဓမ္မပရအာထကထဘာလဝက်မာဇံဘုကဆိုတဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကပြောကျင်တာကတော့ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟုတ်လားအဲနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကိုရင်လဲနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်သွားမှာပဲအပေကိုဆောင်တတ်တဲ့တရားကိုရင်လဲဘယ်ဆောင်သွားမလဲအဲဒီနေ့ပြောတာကဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားစရာလေးအခုရောက်ပြီကျောင်းကိုနော်အဲ့ဒီကျောင်းရောက်တော့တခါကနောက်ကလိုက်လာတယ်အခုလို့နေမဝင်တဝင်နေဝင်ရီတရောအချိန်ညနေစည်းစာအချိန်ဖြစ်မှာပေါ့အချင်းပြားရဲ့ဆန်တော်တွေခြောက်ပေးလိုက်တယ်ညှင်းနွမ်းနေတဲ့တင်ကန်းတွေဖွချောပြီးတော့တင်ကန်းအတေးလေးလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးဖို့ရဂျင်းဆက်ဖို့ရအခန်းလေးတစ်ခုထဲမှာညောင်ဆောင်လို့ခေါ်တဲ့အခုတော့ကြင်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးပြင်ပေးလိုက်တယ်ငဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာအချင်းမြတ်နဲ့တရားတွေဆွေးနွေးပြီးတော့ကြီးညိုလွန်းလို့အဲ့ဒီမှာတရားဆွေးနွေးပြီးပြန်တော့အရှင်ဘုရားမနဲ့ပြန်အာယုံချင်းအလင်းရောက်ရင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အိမ်အရှင်ဘုရားတို့ကြောင်းမာနေတဲ့သံဃာကောင်အခုအာဃာနုယဟန်ကြီးကိုတပည့်တော်ရဲ့အိမ်အာယုံဆုံးပုံပေးတရားချင်းမြင့်အလူခံကြွတော်မူပါဘုရားဆိုပြီးပြင်သွားနော်အဲပြင်သွားတော့ဥမာကလက်ခံလိုက်ပေါ့တခါကပြန်သွားည9နာရီခွဲ7နာရီလောက်ဆိုပါဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဟုတ်အံလာပတံလာပံစကားနီနိုပြောဆိုခြင်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာနှစ်ပါးခိုင်းစကားပြောတော့အန်ဒီကျောင်းမှာနေတဲ့တောင်းနေဘုန်းကြီးကဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဟောဒီကျောင်းတကဟာအရှင်ဘုရားစေတနာတရာကောင်းနေထင်လားတဲ့အင်မတန်ဟန်ဆောင်ကောင်းနေသူတဲ့ဘာလို့တဲ့ဆိုတော့အဆောင်ကောင်းတဲ့သူပြရတဲ့သူစကားတွေများသိယုံမနေနဲ့တဲ့အရှင်ဘုရားသူလူတဲ့ဆွန်ဖုံးပေးမယ်အစားမစင်ဖုံးပေးတာကောင်းပါသေးရဲ့လို့စကားတစ်လုံးထွက်သွားနော်ဘာကံလဲဝဲစီကံနော်ဒီကံအန်တီတရားဟာအမှန်သိလို့လားမသိလို့လားမသိတာဘာလဲအဲမသိတဲ့အတွက်ပြုတ်လို့တာကအဲအဲ့ဒီမှကြည့်လိုက်ကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကမ္မဝုအာကိလေသာဝုအုပ်ချုပ်တဲ့ကံအမှန်လားအမှားလားအမှားကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာအခုအဲ့ဒီကိလေသာဘယ်ကိုထောက်ဆောင်မလဲအဘယ်ကိုထောက်ဆောင်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့အန်ဒီတကအရှင်ဘုရားယုံမနေနဲ့ဗျာသူလူတဲ့သင်္ကန်းများဝိမေစာကျွနေတာကောင်းပါသေးရဲ့နော်ပါတယ်လေကျွနေတာကောင်းပါသေးရဲ့တဲ့သူလူတဲ့အန်ဒီဂရင်ပေါ်များအိမ်မင်စားအောက်ဆင်းအိမ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့နော်နောက်တကူသူကသူကောင်းရိပ်ပေးတာခမ်းမဲအစားတဲ့ထန်းစိတ်၆ကြီးထက်ချမ်းခွဲဟာကိုယ်တိုင်တပြင်းပြင်းနဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့ဆိုတော့စကားပဲနှခွင်းပြောလေနံပါတ်၁ကသူလူတဲ့ဆွန်းကိုဖုံးပေးမဲ့အစားမစင်ဖုံးပေးတာကောင်းပါသေးရဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲနံပါတ်၄ကသူလူတဲ့တင်ကန်းဝိမဲ့စာချွတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့သူခင်းပေးတဲ့ကြင်မော်ကျိမ့်မဲ့စာအမြေကြီးပေါ်ဆင်းအိတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့ သူရိပ်ပြီးတဲ့ခေါင်းများသားသားကြီးကြီးခံနေမဲ့စားဗျာတန်းစီကြောက်ကြီးတချောင်းခွဲပြီးတပြုတ်ပြုတ်နဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာခေါင်းမသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့အန်ဒီမှာဝစီဒုစရိုက်နော်ဝစီဆိုတာပြောဆိုခြင်းဒုစရိတာမကောင်းတဲ့ဖြင့်ပြုခြင်းပါဟုတ်ပြီလားအဲဒါတွေဟာကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားဘယ်ကိုဆောင်းမလဲအဲဒီမှာဒီစကားကြားလိုက်ရတော့ဟိုအရှင်ကယင်းထဲမှာဝင်ကြည့်သလိုကိုသိတယ်ဘယ်လိုသိလဲဝင်ကြည့်သလိုသိတယ်ဆိုတာဟောဒီကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးသူ့ရဲ့ယင်းထဲမှာဘာတွေရှိနေသလဲဆိုရင်ကိလေသာကြောင့်ကံတွေပြုနေတယ်ဘာတဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖယ်ထားလိုက်အဲဒီမှာကိလေသာကတော့ဒီနေ့အရှင်ကလည်းနေသွားပြီအဲဒီမှာငါတကာငါကြောင်းသူတပားနဲ့ဆက်ဆံတာငါမကြိုက်ဆိုတာအရှင်းဆုံးပြောရင်အိတ်တာမစ္စရိယာနော်ဘာတရားလဲတကာကိုနှစ်သက်တဲ့အတွဲလောဘကိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမုန်းတော့ဒေါသဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လောဘပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘဖြစ်တဲ့အာယုံကိုသိတာကစိတ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်တဲ့အာယုံကိုသိတာကအဲ့ဒီလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဘယ်နာကိလေသာအဲ့ဒေလာအိရှင်လာဘုန်းကြီးမပြန်သေးဘူးပကံရာဆိုရင်ဘာမှထမ်းမငင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီမှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အာလောဘစိတ်အာဒေါသစိတ်တွေးတော်စိတ်ဆိုတာအပြင်အဲ့ဒါဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့လားဘုရားမှာပြောတာမမပြားမလို့နဲ့မှာပြောနေတာအတွင်အဲ့တယ်ဘာလဲအပြင်အဲ့တယ်ကဘာတွေလဲမြင်စိတ်ကြားစိတ်နံစိတ်စားစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်ဒိတ်တော်ဉာဏ်စီစိတ်မမကြီးလိုက်နေလို့မှာကြီးပြောနေတာဘုရားပြောရင်တတိတာထားပြီးတော့နော်အပြင်အဲ့တယ်ဘယ်နှစ်ခုဘာတွေလဲနီးပြီထုတ်ဆောင်တော့မယ်နော်တတိလွတ်မနေစေနဲ့ဘာလွတ်မနေစေနဲ့ဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့အဲ့လောက်ပဲကောင်းပါတယ်နော်ဘေးသာရှိမှကိုယောဂီကိုမရရှက်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အပြင်အဲ့တဲ့၅ရောင်အတွင်အဲ့တဲ့၆ရောင်အိမ်တဲ့၂ရောင်ကိုယ့်အကူစိုးစိုးကပြောလိုက်ပြီးကောင်းတာနော်ဒါတော့မောဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတော်တော်မောသွားတယ်နည်းနည်းမဟုတ်အဲ့တော့ခုပြောလိုက်ပါတယ်စိတ်ဆိုတာဟာအာယုံကိုသိတဲ့သဘောတစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်အာယုံသိတယ်ဆိုတာဖြစ်တာလားအာယုံသိတယ်ဆိုတာဘာလဲစောင့်ကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးတယ်လို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့သိလားအန်တီလို့ရှိကအပြည့်နောက်ကမက်လို့သိတာဟာတခြားလားမက်ခင်လားအန်တီမက်ခင်ကဟိုမှဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထွမြောက်စေကြောင်းလံကောင်းအစ်စ်ဖြစ်တာဟာတခြားလားအခုမဂ်ကင်တရားလားမဂ်ကင်တရားယင်းထဲမှာကိန်းတာဟာအရှုခံဆိုတဲ့အာယုံမရှိပဲကိန်းမှာမလားအရှုခံအာယုံရှိအောင်ကပေးပါပေးပါတောင်းရမလားကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမလားအားမထုတ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးတော့ဟောအခုမတည်တဲ့ဝိဇာခင်းနဲ့တဏှာဆွဲလာနဲ့ဥပါဒံကိလေသာတွေစိတ်မှာအုပ်ပြီးဆိုတော့အမှန်သိသေးလားအမှန်မသိတဲ့ခါကျတော့အခုပြောပြီးရှင်ဖေဟာသူလူတဲ့ဆုံးဖုံးပေးမဲ့စာပါလို့တာကောင်းပါသေးရဲ့ဟောသူလူတဲ့သင်္ကန်းဝေးမဲ့စာအတူခင်းပေးတဲ့နေရာနေမဲ့စာအတူရိပ်ပေးတဲ့သဘင်များခံနေမဲ့စာဗျာချမ်းစီချောက်ကြီးထက်ဆန်းခွဲဆွဲနှုတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့လို့ဆိုတော့အခုပြောလိုက်တယ်အိတ်တာမစ္စရိယဆိုတဲ့စိတ်ကိုချစ်စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ချူပါရှုနိုင်ရင်မက်ကင်ကိမ့်မယ်မရှုနိုင်ရင်ကိလေသာကိမ့်မယ်ကိလေသာကိမ့်ရင်အပေကိုထုတ်ဆောင်လိမ့်မယ်နော်မက်ကင်ကိမ့်မှနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်မယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုယူဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘုမယဟန္တာကြီးဆိုတော့တည်ရဲ့အာဂန္ဓုရှင်မြတ်ကဒီယဟန်တော့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာမရွှင်မလန်းနဲ့ပင်ပန်းပါရဲ့တန်ត្រာမှာတော့ဒုက္ခများတော့မှာပဲလို့တည်တော့ ဘာမှသူမပြောဘူးအဲ့ဒီညာပိုင်းဝင်ကျင်းဆက်တော်မူမနဲ့အာယုံတက်တော်တကိုးတော်နဲ့ကောင်းကင်ကသွားတယ်ဘယ်ကသွားလဲဟောဟိုမှာအဲ့ဒီကျောင်းတိုင်းဘုန်းကြီးကရှိသေးတယ်အောင်မေလို့သူကျောင်းဝေယဝဆရေလုံးတပြည့်စီလဲရေခါဖျားရှိကိုကျောင်းဒေနာသနာဝတ္တိပြုပြီးတော့ရှိခိကစွန်းစားကြွမယ်ဆိုရင်ကလက်တက်ခောက်တယ်သူလဲခောက်ပါတယ်အတန်နေသိစုမာဆိုလို့လက်သေးလေးနဲ့ရှိတယ်ဘာနဲ့ရှိတယ်อืมบาเตียไก่นี่แหละไอ้ตามิสริยาทุ่งส่องดัดเตียเบโกทุ่งส่องแม่เตียเอ๊ะอดิเตียเนี่ยตูก็อะดิโลปิ้วพี่แล้วเบกะลีไปติงงานนี้ยงโหเจ้าตะกาไอ้หยอกเจ้าตะกาก็ชอบดิရှင်พะยาตะบี้รออากานุยันญีโหพะยาสรเอ๊ะมิ้นตูรอก้องอ้อมมิลูกู้กวนนี่กว่ามิ้นตวาระยะมิ้นยันญีอ่ะตะชูจูเนี่ยวนไอ้นี่ล่ะงาโหตะเยสีดิแลเยดิคะพะยาดิชิโกโอ้จีจีรีข้าวอုံมองรีข้าวเอ้ดีแล้วโทสู้นี่ล่ะတော့โนบกว่าเมมโหลดิปกโกจีโกกွယ်ดับบาเปยสู้พี่รอเนาะเอ้อโคเจ้าตะกากะปัญญาชีสู่รออป้วยเมนอเป็นทีเนาะอ๋อดีอิญเนาะตูหาอม้าริญินิบีเนี่ยดูเรงาโกกွယ်ท้าเรอิญดีไอ้ดิหลูမျိုးတတိလက်လွတ်နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ဟိုမှာကတိပိတာမို့လားဒါပေမဲ့လို့စိတ်စိတ်နေသီးခံပြီးတော့အရှင်ဘုရားကိစ္စမရှိဘူးဘုရားခရီးပင်မန်းတော့လဲနွမ်းနေတော့မူမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုတပိတော်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခဲပွဲပိုးစင်တွေဆွနေလူလိုက်အောင်မယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့မွန်မွန်မြတ်မြတ်တွေသရာကောင်းကောင်းနဲ့လောင်းထူလိုက်တယ်တတိကြောင်းကြတော့အရှင်ဘုရားကလိုက်ပါဘုရားလို့လူလိုက်တယ်သူလဲစေရနာကြီးကြီးနဲ့ယူသွားတယ်လမ်းကြတော့တွန်ပစ်တယ်တန်းကြတော့ဘာလို့လဲဘယ်ကိုထွတ်မြောက်စေတတ်တဲ့တရားတွေလဲအဘယ်ကိုထောက်ဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေနော်ဘုန်းကြီးကပြောခြင်းနဲ့အိတ်တမစ္စရိယဆိုတာဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကတ္တပဗျာရှင်လက်ထက်အနှစ်2000ရှိတယ်အနှစ်ဘယ်လောက်ရှိလဲယဟန်တရားတွေအာထုတ်နေတာပဲလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့မပယ်နိုင်သေးတော့လေအညစ်အကြေးတင့်နေပြောရမှာပေါ့နော်သူအဲ့ဒီတရားကိုဒီနေ့မပယ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်ထဲမှာဂိတ်လို့လားမဂိတ်လို့လားဟောအဲ့ဒီကိလေသာထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားမဂိတ်တော့အပင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကြီးရင်ထဲမှာအပြည့်ဆိုတော့အမှန်လို့လားအမှားလို့လားအဲအဲ့တော့သူကအမှားတွေလို့အဲ့ဒီမှာသွန်ပြခဲ့ပြီးကြောင်းရောက်လို့တကားခောက်သွားကြည့်တော့ဟိုမှာအရှင်မြတ်ရှိသေးလားအဲ့ဒီအချိန်ကြတော့ပြုတ်လိုက်တော့ကတော့အမှတ်တမဲပဲနော်လောကထဲမှာသုံးတဲ့စကားတစ်လုံးရှိပါတယ်အမှတ်တမဲမှသည်အမှတ်တရသူလို့ဖြစ်သွားတတ်တာလေးတွေပေါ့နော်သူကအမှတ်တမဲပြုတ်လိုက်တယ်ဟိုမှာရှင်မြတ်ကမရှိတော့ဘူးလို့ទីလိုက်တော့ဟာငါလုတ်တဲ့လုတ်ဒီရှင်မြတ်သိပြီခင်ဗျာတကယ်လို့သိရင်တော့ဟောဒီရှင်မြတ်ဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ယဟန္တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီမှာအလုတ်ကလေးတစ်ခုမှားပြီလို့သတိပြုလိုက်တာနဲ့ယင်ထဲမှာပူလာတာဟာသောကမီဗာမီလေအဲ့ဒီသောကမီဟာနိဗ္ဗာန်ပို့မာလာအပေထုတ်ဆောင်ပါလားပယ်ရမယ့်တရားလားပယ်ရမယ့်တရားလားပြောခဲ့ပြီအချင်းချုပ်ရင်ရှေ့အပြက်ကိုနောက်မနဲ့ကြီးရှေ့အသေးကိုနောက်အနေနဲ့ကြီးအသေးကအပြက်အနေကမအဲ့ဒီအပြက်ဆိုတဲ့အာယုံရှိမှမက်ဆိုတဲ့အငိမ့်တကိမ့်မှာမို့လားအငိမ့်တကဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်မလဲနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်ပါအဲ့တော့မရှိနိုင်တော့သူကအဒီပြုမိပြုရာတွေပြုပြီးတော့အချင်းချုပ်ကြပါသေးရဲ့ဗျာအဲ့ဒီမှာနောင်တတွေကြီးစွာရပြီးအဲ့ဒီမှာသွေးပွဲပွဲအံသေးတယ်နော်လူတို့ပြောတော့သေးတယ်ရာလို့ပြတော့ဘာပြောလဲပြန်တော်မူတယ်ဘယ်ပြန်တော်မူလဲလို့ဆိုတော့အပေပြန်တော်မူတယ်ဘယ်ပြန်တော်မူလဲအပေကိုဘသူထုတ်ဆောင်သွားတယ်ကိလေသာဝိုးကြောင့်ကာမဝိုးနော်အပယ်ဆိုတာဝိပါကဝိုးအပယ်ဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝိုးကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကဘာဝိုးနဲ့ဘာဝိုးလဲကိလေသာဝိုးနဲ့ကာမဝိုးဘာဝိုးနဲ့ဘာဝိုးလဲဟောကိလေသာဝိုးကြောင့်ကာမဝိုးဖြစ်တယ်ကာမဝိုးကြောင့်ဘာဝိုးဖြစ်လဲအဲ့ဒီဝိပါကဝိုးချုပ်ခြင်းရင်ကိလေသာဝိုးချုပ်ရမယ်နော် วิบากဝတ်ချုပ်ခြင်းယင်အခုသူ့ကိုပြောင်းလောက်တာကကာမဝတ်ဒီအနည်းဆုံးမို့လားနော်အဲ့တော့အခုပြောတယ်ကိလေသာဝတ်ကိုပြောင်းအနည်းဆုံးလောက်တာကကာမဝတ်အဲ့ဒီကာမဝတ်ဆိုတဲ့တရားကိုပြောင်းလို့တဲ့အကြောင်းတရားကကိလေသာဝတ်အဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ဝိပါကဝတ်ချုပ်ရင်ကာမဝတ်ချုပ်ရကာမဝတ်ချုပ်ခြင်းရင်သူ့ကိုပြောင်းလို့တဲ့အကြောင်းတရားကိလေသာဝတ်ချုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကိလေသာဘယ်ပုံတင်နေတာလဲလို့မေးအခုပြောလိုက်တယ်မြင်စေ ကြားစေ နံစေ သားစေ ရနာကောင်းစေ တွေ့တော်ကြံစီ စိတ်ဆိုတဲ့တရားတွေပေါ်မှာမမြင်အောင်ဖုံးထားတဲ့ကိလေသာလိုက်ခြင်းရင်ရှိကအပြည့်နောက်ကမဲ့အပြည့်ခန္ဓာဗာတိဇာလံမြင်တဲ့ညာကစိတ်ချွရင်သေတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေကလိုသစ္စာ၄ပါးဆိုင်အောင်ချုပ်သွားရင်ဟောအဲ့ဒီမှာကိလေသာဝုရှုပ်ပြီဆိုတော့ကာမဝုကိုမချုပ်ဘူးလားကာမဝုရှုပ်တော့အပယ်ဆိုတဲ့ဝိပါကတရားတွေကိုမငြိမ့်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာမချုပ်နိုင်တော့အပယ်ကျတယ်အဝစီရောက်နော်အဝစီရောက်အဲ့ဒီကနေပြီးအဝစီကလို့တော့ဟောဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရမြလက်တရောက်အဲ့ဒီမှာရာဇဂျူပြီးဘာပြီးလဲမြို့တကားနာမှာဘာပြီးလဲလို့ဆိုတော့တတိမျိုးယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာမျိုးယူလဲအေးတတိမျိုးယူမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစားဇရာတွေတောင်းပုံရာပုံမစားနိုင်ဘူးသူယူတဲ့မစင်နေသူစားနေရဲ့နော်ဟောတတိမျိုးယူဆိုတော့ဝိဇ္ဇာတွေတောင်းပုံရာပုံဘိုးဖဲကလေးပါဘာတကူမှမဝိနိုင်ဘူးချွတ်နေရတယ်နော်ဟောတတိအိမ်မှာဆိုတော့နေစရာတွေလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိပါရဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့အပေါ်ဖြစ်ဖြစ်မနေနိုင်ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာဆင်းအိပ်နေရတယ်နော်ဒါတွေကအကျိုးတရားတွေဘာတရားတွေလဲဟောအဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ထားတဲ့တရားကအတိတ်အကြောင်းမို့လားငါကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကာမဝုအဲ့ဒီကာမဝုကိုပြုလာခဲ့တော့အခုပြောတယ်မစင်စားနေရတယ်ဆိုရင်ဝိပါကဝုဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာအဝတ်ရွှတ်နေရတယ်ဆိုရင်ဝိပါကဝုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မအိပ်ရလို့မြေကြီးပေါ်ဆင်းအိပ်နေရတဲ့ဝိပါကဝုဘာသစ္စာလဲချမ်းသာတာလားဆင်းရဲလားဒါအဲ့ဒီမှာအနေကြာလာတော့မိဘနှစ်ပါးကအရွယ်ရောက်လာတော့ဟာငါတို့ကွာဟောဒီကောင်ကတို့တတိမျိုးမှာမျက်နာပြက်တယ်ငါတို့မျက်နာအိုးမဲတုတ်တဲ့ကောင်ပဲဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ရောဘာလုပ်လိုက်လဲအဲမောင်းထုတ်လိုက်တော့ဟိုးပရဝိယဟန်ဒီကြောင်းရောက်သွားတယ်ပရိပရဝိယဟန်ဒီကလည်းသူ့ကိုသာသနာပြုလိုက်တယ်ကြီးမျိုးစရာပဲပရဝိသာသနာလဲတွင်ကြီးတစ်ခုတူးအဲ့ဒီတည်းသူ့ရှင်ခိုင်းသူရပခုံးနှစ်ဖက်မြုပ်တော့အဲ့ဒီပခုံးနှစ်ဖက်ပေါ်ကပြင်ပြားကြီးနှစ်ချထိုးတင်လိုက်မြင်ရောပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြေကြီးတွေဖိုးအဲသူ့ကိုတခါလဲဟိုဘက်ကတယောက်ဒီဘက်ကတယောက်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပရဝိုက်တွေကထန်းစိချောကြီးထက်ချမ်းကွဲပြီးတော့တပြုတ်ပြုတ်နဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာသွေးတန်ရဲရဲနဲ့ဘလောက်ရတာရှိလိုက်မလဲနော်ဝိပါကဝုဘာတိစားလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝုကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကကမ္မဝုကံဆိုတာကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားလေနော်အဲ့ဒီကံကိုပြုတ်တော့ကအမှန်မမြအောင်ဖုံးထားတာကတခြားလားကိလေသာလားအဲ့ဒီကိလေသာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမှာဖုံးတာလားစိတ်မှာဖုံးတာလားသူတို့တတအလွန်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်နော်သူဏိကုဏအလွန်သိမ့်မွေးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဘယ်လိုလုံးနေလဲဆိုတော့ယထာကာမနိဗ္ဗာတိနာသူအလိုရှိတဲ့အာယုန်ဒီပေါ်မှာသွားလာနေတဲ့လောဘအာယုန်မှာပြောမင်းဒေါသအာယုန်မှာပြောမင်းအန္တိတရားကိုပညာရှိတဲ့သူဟာမေတ္တာဝီကြိုးကြောင်းမြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရခေထကိလေသာညင်မဝင်ပြေအောင်သတိပညာနဲ့စောင့်ချောင်းနော်ဒါနဲ့စောင့်ချောင်းမလဲတကားချောင်းပေါ်မှာဂုတ်တံသတိပဋ္ဌာန်စောင့်နီးမှန်၍ဧကမုတ်ကြလုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဆိုတော့ဟောအခုပြောလိုက်တဲ့ခြေကအပြဲနောက်ကမဲအပြဲနဲ့မဲကိုက်နေတော့ကိလေသာဝတ်လိုက်နိုင်သေးလားကိလေသာဝုမလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဝိပါကဝုမရှုပ်ဘူးလားဝိပါကဝုရှုပ်တော့ကံကခန္ဓာပြောင်းလုပ်လို့ရသေးသလားအဲကိလေသာဝုရှုပ်တော့ကာမဝုရှုပ်တဲ့ကာမဝုရှုပ်တော့ဝိပါကဝုရှုပ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမရှုပ်နိုင်တဲ့ကံကြတော့အခုအဲ့ဒီတရေမှာနေပြီမယ်လို့အခုပြောခဲ့တယ်ဝိပါကဒုက္ခတစ္ဆာကြီးနဲ့နေတယ်အဲ့ဒီပရဝိယဟန်တွေတဲ့ရောက်တော့သူက ပရဝိုက်ယဟန်ဖြစ်ပြီးပရဝိုက်ယဟန်နေဆွန့်ခံသွားသူကမလိုက်ဘူးအပရဝိုက်ယဟန်နေကအိုးမြို့တွေကနေဆွန့်နေပို့လိုက်တယ်သူကဆွန့်မစားဘူးဘာစားနေတယ်ထင်လဲဟောသူယူတဲ့ဗီတာမင်တွေကြီးပဲသူစားနေတာလားအဲ့ဒါနောက်တော့ပရဝိုက်တွေက2ရက်3ရက်4ရက်လောက်ရောက်တော့ဩဒီပရဝိုက်ဆွန့်ခံလဲမလိုက်ဘူးသူပြောတော့လေငါစားเสียဒီနေရာပဲရတယ်ပြောတယ်သူဘလို့ရသလဲလို့အဲ့ဒီမှာသူ့အလုပ်ကိုရှောင်းကြည့်တော့သူယူတဲ့မစင်သူတော်ကယူတဲ့မစင်သူအဲ့ဒီမှာယူပြီးတော့စားနေတာဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာသူ့ကိုအဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ထားတာထုတ်ဆောင်ထားတာဟာကောင်းတဲ့တရားကလားမကောင်းတဲ့တရားကလားအေးမကောင်းတဲ့ထုတ်ဆောင်မှုပြုတ်တတ်တဲ့တရားဂိတ်နေရင်လည်းအကျိုးတရားခံစားရမှာပေါ့နော်အဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်ထဲမှာဂိတ်နေရင်လည်းအငိမ့်ကြရမယ်အဲ့ဒါကိုမက္ကတနေရဏထောဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အန်တီပရမိုက်တွေကဟာဒီလိုဆိုမဖြစ်ဘူးတို့နဲ့ဂေါရမနဲ့ကအပြိုင်ဟောဒီအကြောင်းသာဂေါရမသာမဏေဘက်ကသံဃာဒကမတွေတီးသွားရင်ဟောပရမိုက်တွေမစင်စားနေဆိုပြီးလိုက်ကဲရနေလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ဘာလို့လိုက်လဲဟောမောင်းထုတ်တော့အလွန်လူစီးတဲ့နေရာလို့ပြောတာပဲအညီကျေးစွန့်ရနေရာမှာကြောက်ပြားကြီးတခုထင်တာလေအဲ့ဒီမှာအချင်းချုပ်ပြောကြဆွေးရဲ့ခြေတစ်ဖက်ထောက်ခြေတစ်ဖက်ကိုသူကမိုးပေါ်မြောက်ပါဇက်ကြီးဟာပြီးတော့နေတယ်အင်္ဂတိုင်းမကရတိုင်းကလူတွေကသူ့ကြီးညိုလွန်းလို့လာပြီးတော့မေးတယ်အရှင်အဲ့ဒီလိုပါဇက်ကြီးဟာပြီးတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်တဲထောက်ပြီးတစ်ဖက်မြောက်တာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ငါအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အချင်းကိုကျင့်နေတာတဲ့မာတဲ့လေအဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့အချင်းချင်းနဲ့ငါလူလူကဟောဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့နှချောင်းလုံးတာထောက်လိုက်ရင်မိဟုံဟုံတောက်သွားမှာတဲ့နော်ဒီကံအဲ့ဒီမှာဂိတ်တဲ့တရားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းသဒ္ဒါနောက်မှာပညာမပါရင်အမားတွေကိုးကွယ်တတ်ပါရဲ့နော်ဗါရဲလေသဒ္ဒါနောက်မှာပညာမပါရင်အမားတွေကိုးကွယ်တတ်တယ်သဒ္ဒါဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုအဲ့ဒီနောက်မှာပညာလေးပါပါစေပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီလိုနေတာဟိုမှာလာပြီးတော့အစာတွေအတော်တွေနေရာတိုင်းတွေနေအကုန်လုံးလာပြီးတော့တောင်ပုံရုံပုံပေးရတဲ့သူပါတကူမှဂရုမစိုက်ဘူးပေါ့နော်ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာမစားနိုင်အောင်ပိတ်ထားတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးကိုခံစားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲအဲ့လိုဆိုရင်တော့တိပိပေါ်ရအဲ့ဒီလိုသူလုံနေတာ55နှစ်လောက်ကြာတယ်ဘယ်လောက်ကြာလဲအဲ့ဒီ55နှစ်လောက်ကြာတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကဒီနေ့အဲ့ဒီမှာရှင်ညာတော်ဖြန့်ကြည့်လို့ဟောနိဇံဘုကဆိုတဲ့ပရဝိုက်ကြီးကိုမြင်တယ်။ဘုရားရှင်ကိုရမရမနဲ့အာယုချင်းလင်းရောက်ဆုံးခံကြပြီ။အခုလိုညဏ်ဒီနေဝင်ဤတရားချိန်လောက်ကြတော့ညီတော်အာနန္ဒာခေါ်ပြီးရှင်းသားအာနန္ဒာငါဘုရားဟောဒီစုကတွန်းပြီးတော့ကဲဥမှာကွာလို့ဆိုတော့ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားတပါးတည်းပဲကြွမလားဗျာနောက်လိုက်များလက်ရအောင်မလားလို့ဆိုတော့ရှင်းသားအာနန္ဒာအဲ့ဒီနေရာကြီးမကောင်းပါဘူးကွာမလိုက်ခင်နေနော်မဟာကရုဏာတော်ကြီးမားစွာနဲ့ထားပြကဲဘုရားရှင်ကိုရမရအဲ့ဒီကြွအဲ့ဒီရောက်တော့ဟာဇဘူကလို့ခေါ်လိုက်တော့သူကဘုရားမမသိငါဇဘူကလို့ခေါ်တာဘာလို့လဲပေါ့ဘုရားကိုဘာလို့နေလဲပြင်မာနေတယ်ဟုတ်ပြီလားဒိမ့်တဲ့တရားဟာအခုညာဒိမ့်လားကိလေသာဒိမ့်လားဘုရားမမသိရလားအေးအဲ့တော့သောဘသူရဲ့သူတို့ရဲ့စကားအငင်းခုံတွေနောက်ဆုံးကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရမကဟာငါဒီနေရာမှာသတိသုံးမလို့ကွာတနေရာပေးစားမှာလို့ဆိုတော့သူ့နားမှာတော့ပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဟုတ်ခလန်းလန်းကကုန်းမော်လေးတခုအဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရမြတောင်းလို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကုန်းလေးပေါ်မှာနှစ်ထပ်သင်္ကန်းလေးလေးကောက်လေးလောက်ခင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတတင်းမသုံးမိတဲ့ကဟောအရင်နေ့တည်းကဘုရားရှင်ကရေတော်အနန္တပြောတော့အဲ့ဒီညမှာမုတ်ကြီးကြီးကျယ်ရွာနောက်နေ့မနေ့မှာဘုရားရှင်ကဆွမ်းခံကြွာအဲ့ဒီညနေလောက်မှာဟောဒီဇူကနေရာကိုရောက်တာဆိုတော့ညပိုင်းကသမာဓိဝနတ်မြတ်နှကောင်းနေအဲ့ဒီနေရာမိုးရွာပြီးတော့ဗတ်လုထားလဲတန့်ရှင်းပေးထားလိုက်အယောအဲ့ဒီနေရာဘုရားရှင်ကြွလာတော့ဟောပထမပိုင်းစတူမာတဲ့နာမင်းကြီး၄ပါးညလေလောက်ကြတော့ဟောတရားမင်းလာဟိုညရဲ့နောက်ဆုံးမင်းကြတော့မြမမင်းကြီးလာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များလာတော့တခါတည်းဝင့်ထိပ်ပြီးတော့အယောင်နေလက်နေတာဘသူမြင်လဲသဘူကကြီးမြင်အဲ့သဘူကကြီးမြင်တော့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြလာပြီးပြူစုဟောမနဲ့ကြတော့သဘူကကြီးကဘုရားသွားကြောက်တယ်ရှင်ဘုရားညကပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်နဲ့လာတာဘာကြီးတွေလဲတဲ့နော်အဲ့ဒီဒီမှာဘုရားရှင်ကမိန့်တော်မူတဲ့ဟဲ့သူကအဲ့ဒါပထမပိုင်းလာရာစုမာရီနာမင်းကြီး၄ပါးဟောညရဲ့အလဲပိုင်းမှာတရားမင်းလာတယ်ဟောညရဲ့နောက်ဆုံးမင်းကြတော့ပြမပင်လာတယ်အဲ့ဒီတရားပြမစုမာရီနာမင်းကြီး၄ပါးတဲ့ရှင်ဘုရားမြတ်တလားလို့ဆိုတော့အေးငါကမြတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လား โอ้เอริดูซออ่างเตียเป้พะยาตูก็อ่าโอ้โหเล็บเผาดีบานี่ตีมาบ่ตูเนาะเล็บฉิอั้นชี้ป่วยเว้ยพะยาโหลดาก็รอชี้ต้มมาตะบี้รอฮอดดิเนี่ยมา55นิดละโกราตะปะโหลขอเรเปี้ยนคันเนี่ยอิจิงกูจิ่นนี่ล่ะตูรู้มะลาวูเด้ญัตนาไล่เด้မျက်နှာလိုက်တာဘုန်းကြီးတဲ့တာဟိုတဲ့မပါဘူးเนาะတပီတော့55နှစ်လောက်ဟောဒီအချင်းချင်းနေတာသူတို့မလာဘူးဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကဟဲ့သူကလောကကြီးတစ်ခုလုံးညာလို့အခုမစင်ကောက်စားနေရတာလဲနေမမသေးဘူးဆက်ပြီးတော့ညာအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမစင်ကောက်စားရကလည်းအပေကြလိအောင်မယ်အပေထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေယဉ်တယ်မထနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တတ်တဲ့တရားယဉ်တယ်မှာဂိမ်းဆိုပြီးတော့ကထာ6ပါအစဉ်အတိုင်းဟောတော့ဒိသကထာကိုဟောတဲ့အခါခြေကအပြက်နောက်ကမယ်အပြက်ခန္ဓာဗာတိစာလဲမြင်တဲ့ညာကစိုက်ကျူးရင်သေးတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲအဲ့ဒီမှာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေကလူဒိသ၄ပါးဆိုင်ပြီးတော့အပြက်တံ္ဍရာ၄ချိန်လောက်ရတာယဟန္တာကြီးကိုဖြစ်တယ်နော်ဗာကြီးဖြစ်လဲအမေငင်တကိုးတွေဘာတွေကိုရပြီးတော့အန်တီလောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှကြီးလိုက်ခံမှားနေတာတန်ត្រာမှနော်အဲ့တော့ခုသူကိုးွယ်နေတဲ့ဒကာကမတွေကလာတော့ဟာဒီနှုန်းကဒုကိုးွယ်တာတပါးလဲအခုနှစ်ပါးဖြစ်နေပြီဘသူကများမြတ်တယ်လေလို့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကရေသနုတော်ရှင်းမြင်ထားလို့အရင်တော့ကလို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲရေသနုသင်္ကန်းလေးဝစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဘေးကူခေါ်လိုက်တာနဲ့အကုန်အစုံဖြစ်သွားရောရဟန်းပုံစံပေါက်သွားနော်အဲ့ဒီအချိန်ဟိုးတက္ကရီတန်တရားများလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရှင်းသားစုကသင့်တက္ကဒကမတွေကယင်းထဲမှာကိုကိုစဖြစ်နေတယ်မဆုံးပြနိုင်တဲ့တရားတွေများနေတယ်ငါဘုရားပေါ်ပြစ်မရင်အပင်သွားကြလိမ့်မယ်တင်ဖြည့်ချင်းပြလိုက်လို့ဆိုတော့သုဘကကြီးကကောင်းဝင်ကိုတကူနဲ့တက်သွားလိုက်အောက်ပြန်ဆင်းလာလိုက်ဘုရားရှင်ကိုဦးချလိုက်တပည့်တော်ကတပည့်ပါအရှင်ဘုရားကဆရာပါတပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်ပါလို့ဆိုတော့တပည့်ဟာဆရာတဲ့တော့ဘုံမမြတ်ဘူးဆိုတာသိကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအစဉ်ကိုဒီနေ့မြင်အောင်ကြည်ပြီးတော့တန်ត្រာခီးမှာထုတ်ဆောင်ခြင်းတရားနှစ်ပါးတို့တွင်နိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားယဉ်တိုင်းကိန်းအောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းရင်ချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို့
1: ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတံမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမန္တလေးမြို့ဦးချစ်စွေဓမ္မယုံပေါ်တွင်24ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဇယိုင်းနှင့်လျော်စွာကမ္မထံပေးရပုံအမှတ်1တရားတော်
2: အဲဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကိုလည်းငယ်လည်းငယ်ဖို့ကောင်းပါရဲ့ကြီးငယ်လည်းကြီးငယ်ကောင်းပါရဲ့ရှင်မလည်းရှင်မဖို့ကောင်းပါရဲ့သူကိုယ်ရံကြတဲ့ဒုက္ခကသင်္ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမေရယသိဖြစ်လက်ထက်ကလေးကပဲတယောက်သေးဆိုရင်တော့အောင်ဝဲယူနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကသူသိပါရဲ့ဒုက္ခလို့သိညာတာလည်းငါတယောက်သေးနိဗ္ဗာန်မယူအာလမောသတ္တဝါတွေကိန်းပုဆောင်ပြီးမှအတူတူမှနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားကြောင့်အသာရေလူပိရကလာသဗ္ဗင်္ဂဉာဏ်ရအောင်လုပ်ရအယောဇေလူပိရကလာသဗ္ဗင်္ဂဉာဏ်ရအောင်ထူကြောင်းပြီးလုပ်ရအသက်ဆုံးပိရကလာသုညင်္ဂါပါရေသုံးပိရကလာလုပ်ရတဲ့အလုပ်တရားဥက္ကမကျဲကြည့်ကြည့်အဲ့ဒီကြည့်ကြတာဒီကဓမ္မတို့ကုသလာသူများကွက်လာလို့ဆိုတာကြက်ခိုက်ကြည့်တာဟုတ်အော်ညအတွက်ဆိုတော့ဒီကျမ်းစာဓမ္မတွေအတွက်ရောသူနဲ့ပါသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ရောရွတ်ဆောင်သွားနော်အဲတော့သူနဲ့ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်ကတော့ပြန်ချူးမှားရရဲ့လို့မှားရမ်းမလို့တော့ပါဘူးသူယူဆောင်သွားလို့ပဲနိဗ္ဗာန်ရောက်ပြီကတော့ဒုက္ခကသင်္ခင်းခြင်းပြီကတော့နေကြပြီဆိုတော့ဓမ္မတွေသင်ကြမြင်လာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်နော်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်တော့ဘယ်လိုများမှားခဲ့ကြလဲဆိုတဲ့ဥစ္စာအချိန်ပေါင်း1992ချိန်တိုင်းမင်းတို့ကငါမရှိပေမဲ့လည်းဓမ္မကန္တာ1400နဲ့ကွာငါပြည့်ဒီဇာမိတွေဆရာလုပ်ပြီးကြလားမင်းတို့ကယ်ယူပို့ဆောင်ရစ်ပါလိမ့်မယ်ဆိုရဲမှားခဲ့တာကတည်းကြောင်းသူကိုယ်တိုင်လည်းဥပဒနာတွေရှုသမထဥပဒနာတွေကျိုးစားကြလို့ရှင်ဖြင့်မင်းတို့ဒီကားလို့ရှင်ဖြင့် ငါပြိနိဗ္ဗာန်စံညာတော့လေအလုတ်တရားကဒါပဲဒါလုံးရကြဆိုပြီးမှားတဲ့ကဲက1992ကြိမ်တိုင်တိုင်ဥပမာမှားခဲ့နော်ဒါကြောင့်ဘုရားကဘုရားတော်ကလည်းဒီမှားတဲ့အတိုင်းကိုလည်းဘုန်းကြီးများကလည်းအလုတ်ကိုပြပါတယ်ဒီကဓမ္မတွေကတော့ဘုရားမရှိတော့အားငယ်เสียမလိုဘူးအလုတ်လုတ်ဖို့တစ်ခုပြန်လိုတယ်ဆိုတာဘယ်လိုမှမှတ်ကြပါဆိုတာသောတိသတိပြောပါနော်ဘယ်မှာရောဆိုတော့ခဏခဏပဲဘုန်းကြီးလက်ခွန်ရပါသုဇလုံးလုံးဒီပေးဇာယကဘေကွေမာပမာဒထာဘေကွေငါးချက်သာပြီများတို့ဇာယကသမထဥပဒနာရှုကြကွာဥပဒနာသမထရဲ့သမထဥပဒနာတွေကျိုးစားကြပါကွာဆိုတာမှားဘူးမာပမာဒထာတာယသမီးစီဝါရဲ့ကြောင့်မေ့လျော့ပော့ဆိုင်မနေကြနဲ့ဘာရမီဒီဘယ်ကြောင့်သမထဝါဒနာလို့ကြည့်မဲ့မနေကြနဲ့ဒီဒါဘယ်ဟာ1992ကြိမ်တိုင်မှာမှာတဲ့ပါဠိတော်နော်ပိဋကတရားညောင်ဆောင်ရံတက်တဲ့ခါကာလကြမှဒကာဓမ္မတွေကတရားညောင်ဆောင်ရောက်ကြရအောင်မှာဘူးဗျတရားသမီးဘောကံကြံဘောကံမျိုးမျိုးပုံပေါင်းမသိရင်ဝေဒနာခံကြပြီတရားဖို့အလုပ်ကြည့်တော့ပြန်ကိုယ်ရင်ခံကြပြီတွေ့ကြရအောင်မယ်လို့တည်းဥစ္စာမောမလို့ဘူးအဲ့ဒီခင်ကြမှာဝိဝိသာရင်တော့ဩငါသားရဲ့သမီးရဲ့စီးပွားရဲ့ကြောင့်ငါ့ပြန်အခုဒုက္ခကြီးလာလာရပါဘောလားလို့နှလုံးမသာရခြင်းရှိကြကုန်ဒီမှာဟုအထမဖြစ်ကြကုန်တယ်မပြန်တဲ့ဥစ္စာမောဟိတမမှားဘူးလားဒါကတက်တော့မှားတော့ဘာကြောင့်မှာလဲလို့ဆိုရခြင်းကွာမင်းကဥပဒနာလုံးမလို့လို့ရှင်းတဲ့တရားဓမ္မရဲ့ဒီအញ្ញံဆုံးလည်းမဆက်တဲ့အခါခြေရက်ဆက်ရှိသေးနော်ဒီကနေ့မှာတရားဌာနကလူတိုင်းမရောက်အောင်လေဆိုတဲ့ညင်းမို့လူသေးလားအဲ့ဒီအချိန်ကြာတော့တရားဓမ္မတို့ကိုသွားရလမ်းကြီးကိုမြင်ကြီးမြင်ပါလိမ့်မယ်လို့ပြောလိုက်တယ်နော်ကိုယ်တော်ရလမ်းကြီးကမကြည်ခင်ကမြင်တယ်လို့တရားတော်ကလုံးဆုံးဖြတ်ချက်ချတော့ဘယ်ချိန်မှမြင်မှာပါလေမကြည်ခင်ကမြင်ရမယ်ဆိုတာအရှင်းသာနော်မကြည်ခင်ကမြင်ရမယ်ဆိုတော့ဩဒါချင်းဒကာဓမ္မကမကြည်ခင်ပဲမြင်တတ်ပါတော့လို့မဲတဲ့ခါကျတော့ခွင်းနဲ့ကြည့်သေးလည်းမြင်တတ်တယ်နော်မယမီးလေးအုံအုံတောင်းနေတာလေမြင်တတ်တယ်တောင်းလေး၆လေးကြားကြီးတွေကိုအမိဝင်းကြီးတွေကိုသူပဲချင်းမြင်တာပါလေညာမသိခင်ကပ်ပြီးကလာဥထမောင်မြင်တာဆိုပါလားမှန်ပါပါဦးဇာရင်တို့ပဲချင်းမြင်ပါလေဒီကြောတဲ့ဓမ္မတွေကသိပြီဩမာဒီကလည်းသင်ဖြင့်ဘုနဲ့ကြီးတွေလည်းမြင်ရပြီငါကြိုက်မယ်လို့ငါဆွမ်းမယ်လို့မြေဝင်မိတယ်လည်းမရဘူးငါရောက်ရလမ်းရောက်ပြန်အဲ့ဒီလမ်းပါလားဆိုရသေးကြပြီကာလနေတော့ဩပါလင်ခမုန်းကိစ္စတွေနဲ့အချင်းကုန်ပြီကာလသာယသမီးစီပွားရင်လည်းအချင်းကုန်ပြီငါဘယ်ရောက်မှာမဟုတ်ရဲ့ဥပဒနာလုပ်ကြည့်မလုပ်ခဲ့တာဖြင့်ကိုကျိုးနေဘောဟာဆိုပြီးမြေကြီးတွေတစ်ခါကကြတယ်ပေကန်နေမြေကြီးကြတယ်ဘယ်ချိန်ကြတယ်ဥက္ကမောင်ကလူတိုင်းလုံးတော့လူတိုင်းတို့လူတိုင်းလုံးတို့သေချာပြောနေပါလေရတယ်1992ကြိမ်တိုင်တိုင်မှာတဲ့ပါဠိတော်တို့ဘုန်းကြီးတွေကတော့ဂရိပေးနေတယ်ဆိုတာဒကာဓမ္မတွေမှတ်လိုက်သမ်းပါဥပဒနာလုံးကြဥပဒနာလုံးကြထိုးကြလို့မလုပ်ခဲ့ပြီရှိတော့တရားဉာဏ်ဆုံးလျောက်တဲ့ခါကြဓမ္မဩငါအနေဆုံးနေခဲ့လို့ဖြင့်အသေးဆုံးဖြင့်သွားရတော့မယ်ဆိုတာသူတော်ကလည်းမပြောနိုင်ဘဲနဲ့တော့မမြဲပြီးစီးကြတာဒုက္ခမကြီးကြွားခဲ့ပြီးမော်ခဲ့ပြီးဒီဘုန်းကြီးလဲပေါ့ဗျာမလဲကြသေးဘူးလားမော်ခဲ့ပြီးမောက်ခဲ့ပြီးဘာဖြစ်ပါလိမ့်ဒီမှာဘုန်းကြီးလဲတာပဲတကယ်ဓမ္မကစိတ်ကြောက်เสียကောင်းပါလားကြက်ကြက်စဉ်းစားကြပါဓမ္မကဒေသကြီးကြတာလည်းကတော့သာရကလည်းအနာမရှိညာတယ်သူလည်းပြောခြင်းမရရှင်လေးကြောင့်ဗမ္မရဏရရဲ့အနာမရှိညာတယ်ကေဝီဘောကမရကိုမြင်နေတဲ့ဉာဏ်ဌာနကြီးကကြောက်เสียလန့်တယ်ကြီးဒီလန့်တော့တွားရအောင်လေဆိုတော့ကိုကိုတိုင်းသိနာပြမှားခဲ့ဘောသူဒီကလာမြင်ခြင်းကြရတယ်ဥက္ကမောင်းဟုတ်ပါဘူး ဒကာဓမ္မလည်းခင်ဗျားတို့ရောင်းပါပေါက်ကားစားတော့ပြီးဒီကာလနေလာရေဩဒီလုပ်ပြီးမလုပ်နဲ့လို့ဆိုတာမဟုတ်ဘူးဒီကြောင့်ဝိပဿနာကျိုးစားကြပရိသနာဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးလောက်ရတာပဲသမာဓိဝါနဲ့လုပ်ရင်ပြည့်မရှိပါဘူးကောင်းတော့ကြမွေးခြင်းနဲ့မွေးရင်ပြည့်မရှိပါဘူးဆိုတာလည်းသဘောကျကြနော်ဆိုလို့ပဲပြည့်မရှိညာရောလေဒါလိုကလေးနဲ့ဒီလားလေးအောင်နဲ့တင့်တယ်ပြီးဒီကရာမနေပါနဲ့ဥစ္စရာဇာတာဥပါဒနာရှိကြမာပမာရတာမိလေးရောပေါ့ဆိုင်မနေလိုက်ပါနဲ့ကွာဆိုတာလေးကထမှာပြန်တော့ဒီလားလေးများနဲ့လောက်နဲ့တင့်တယ်ပြီးမနေလိုက်ပါနဲ့ဥကွာဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လေးရှင်းနေတော့ရတယ်ပါပါဗျာဒါကြောင့်မေရမတို့ဒီကံလေးရလာတဲ့ခါမှမောင်ကလည်းမကန်နိုင်ဖားကလည်းမကန်နိုင်လောလောဆရာကမကဲနိုင်။ဒါရင်ကမ္မန္တကဘာမှနာနာနေပါလို့ရှိတယ်လို့ပြောတာလေကိုကမကြ။ကြားပြန်တယ်ဘာမှမတတ်နိုင်။ကိုလမ်းမှာကြွားမယ်လမ်းကြီးကဘယ်လေးပါးကြီးကဖြောင်းပြီးကလာနေတော့ဩ။ဘယ်နဲ့လို့ဝါပါမလို့ခက်ပြန်ကြုံတော့ဆိုပြီးနေကြ။တရားဓမ္မတွေဘယ်လောက်ကြောက်เสียကောင်းမယ်ဆိုတော့ပေါ်ကြ။ဆိုပါဦးလား။ဆိုပါရည်ဒီလည်းဒကာဓမ္မတွေအားလုံးကြီးတို့ကြတဲ့ဒကာဓမ္မတွေဒီကိစ္စတွေ့ရမယ်ကိစ္စကျင်းရမယ်ကိစ္စဆုံးရမယ်ကိစ္စဆိုတော့လည်းညံ့ဖို့လိုရတယ်ဒေဂန်ကြီးလေဒေဂန်ကြီးမရဏသံဃာကိုဆိုရမယ်ကိစ္စလေဒီဒကာဓမ္မတို့ညင်းစရာမရှိပါဘူးလူတိုင်းတွေ့ရမယ်ကိစ္စရုပ်စွာဆိုဘုန်းကြီးပြောပြပါမယ်ဒကာဓမ္မတို့အမှန်တရားလာတော့တဏှုံပြပါမှနားနေတဲ့ရင်ကောင်းလေးကိုကျုပ်လည်းနဲ့ဖြေးလိုက်တာတောင်မှသူ့ပွားရလမ်းကြီးတရားမှန်သမိတ်မြင်သေးတယ်ဆိုတော့ဥက္ကံကကိုမျိုးကိုမှန်ပါဗျာမကုန်ဘူးကမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဘိရေကာရဏတွေကိုဇောတော့ပြောပါပြီကာလာကြွားဝါပြီကာလာနေခုဘုန်းကြီးတို့ဒီမုရိဒာဖြစ်ပါလေမုရိဒာဆိုတော့ဝမ်းပါပါလေပြောတာပါနော်သို့တော့ကာလာနဲ့တင်းတိမ်ပြီးနေပါလို့စိုးရိမ်မြန်တယ်ဆိုတာလည်းတော့ကြားမှန်ပါဗျာဝမ်းမြောက်ပါလေနော်ဆိုရင်ရောဆိုရင်ပြန်လည်းရှိပါလေဆိုတာသေးသေးရအဲဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ဃာရမလေးအတွက်ကျမ်းမှချမ်းသာပြီးကြလားကလာကောင်းဒေသာကောင်းပါပဲလူရည်လာလို့ကိုအိုးကိုအင်းနဲ့ကိုတိုက်ကိုတာကိုကားရင်းနဲ့နေကြဆိုင်ကြတာလေကိုလည်းအလွန်ပဲဝမ်းသာပါလေသူတို့ကာမရာဂရှိကြပါပဲလေဆိုသူဝမ်းသာပါဘုရားနာလို့မဟုတ်တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဝမ်းသာပါဗျာမှန်ပါဘုမကရာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီနဲ့အဟောင်းလေကံစားပြီးဒီကလာအကဲသွားရလမ်းကြီးကြီးအဖြောင်းမလို့ထမ်းမိတယ်ဆိုအကောက်လုံးနေတယ်လို့ဆိုပြီးဝန်းနေမိသဘောကျတယ်ဟုတ်တော့အဟောင်းလေကတော့ပြင်အောင်ကောင်းပြီးဒီကလာလာကညာဆိုတော့အသက်သွားရမယ်လမ်းကြီးကလမ်းတော့ကြီးတာလုံးနေကြတယ်လမ်းပြောက်ဆိုတော့ဧကယနောယံဘိက္ခုမေဘောဆိုတဲ့ဘုရားကလာမဲ့လောကုတ်တရားမလန်းကြီးကိုဒကာဓမ္မတွေကမတည်တွင်ကြမလုတ်ကြင်ကြတော့ဟောသူတို့ဒီအောင်းနာခံစားနေကြတယ်အတ္တလမပြင်ကြပါလားဆိုပြီးကလာဘုန်းကြီးများကဒကာဓမ္မတွေဟာလူရာဖြစ်ပင်နေတယ်ဆိုတာကိုလည်းကျင်းလိုက်ကြလူရာဖြစ်ပင်နေပါလေဒကာဓမ္မတို့အဲ့တော့ဒုက္ခအလုံးကြီးပါလေမလို့ဆိုတော့ခန္ဓာညာရောက်တဲ့အလုံးလို့နေဘာလိုပါလဲခန္ဓာဉာဏ်ရောက်တယ်လို့ယူနေတယ်ဆိုတာဒါကြောင့်ဘုရားကဇာတိခန္ဓာပေါ်နဲ့ဥပါဒနာရှုကြမာပမာဒတမေလျောပေါ်ဆိုင်မနေလိုက်ပါနဲ့ကွာသစ္စာတရားဉာဏ်တော်လျောင်းဆက်တဲ့ခါကာလကြမှာဝိပရိသာရီနောဩငါပြန်မာကြီးမာခဲ့ပြီလို့နှလုံးမသာရခြင်းမျက်ရည်ပြခြင်းရှိကြကုန်လေမာဝိတာမဖြစ်ကြကုန်လေဥပ္ပန္နရှိတာတော့မဖြစ်တော့ဘူးလေ။မြေကြာခြင်းနှလုံးမသားရခြင်းဒါတွေမလာတော့ဘူးလေဒကာဓမ္မတို့။ဘုရားရဲ့အံကြီးဖြောင်းကြီးဖြောင်းကြီးတကားပြုံးမြနေလိုက်သေးတယ်။ပြုံးမြကံဒေဂန်နေဒကာဓမ္မတို့ပြုံးမြတော့နေလိုက်သေးတယ်ဒီနေ့ကတော့ပြောခဲ့ပါလား။ဒါအလုံးလုံးကြားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့ပြုံးပြီးဒကာကသေးရတယ်ဆိုတာသူ့မနေ့ကလည်းတဲကောင်းဘူး။ဘုရားပါဗျာ။ဒီနေ့ကဒီသတိဗာငါသတိဗာနဲ့ကောင်းနေတာလားပေါ်နေကြ။တနည်းအားဖြင့်လည်းမေရန်ဆိုင်သွားလို့ရှိရင်လည်းနိဗ္ဗာန်ကြီးကိုမြင်နိုင်တဲ့ဆွဲရတဲ့တတိယရှိပြီးသားဖြစ်တော်ကြ ဒါကောမြင်ထားတဲ့နိဗ္ဗာန်မဲ့ကိုကသွားရမှာဖြစ်နေတော့ဟင်ခန္ဓာဝင်ကြီးကြတယ်ဝိจุပ္ပေဘောဆိုပြီးဝမ်းမြောက်တောင်းဘုရားဒေဂန်ကြီးဝမ်းမြောက်တောင်းပါလိုက်ပြီဥက္ကမကြီးပါပါပါအဲဒါကြောင့်ဘိက္ခာကမရူပဝန္တာရင်းကြီးများတော့ရင်းကြီးတယ်ဆိုတာဖြင့်ယနေ့စာပြီတရားပြောလိုက်ကြတဲ့ကောဩမလုံးမဖြစ်တဲ့တဲ့ဝိပဿနာလောက်ပါအပါဝင်ကြီးပါလားဆိုတာသဘောကျ။ကျပ
3: ါ
2: ဘူး။ဗမင်းညမာရလာ1992ကျိန်တော်မာရလာဆိုတာလည်းသင်္ခါကြည့်ပါဦး။ဝိပဿနာရှိကြရဲ့မဲ့နေကြနဲ့ကွာ။တိုင်းသမီးစီပွားရေးတွေကြောင့်မအားလို့ဆိုပြီးကလာမင်းတို့မနေလိုက်ကြနဲ့မင်းတို့တွေ့ရမယ်လမ်းကြီးကဒီတိုင်းကလေးကြီးပါရင်လည်းရှင်ကုန်ကြီးကလည်းနေကြတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဘင်းငါပြားတကနားမထောင်တဲ့အတွက်ဒီကနေ့ညိကြီးငယ်ကြရလိမ့်မကွာဘုဒ္ဓမောင်ဘယ်တော့ကြက်ချင်တော့အမှန်တရားမြင်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကပြောတယ်ဆိုတာကမှဆုံးနိုင်တယ်ရိပ်မိပြီသမီးညပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတယ်လားအမြင်ကြဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာလားအမြင်ကြဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ကပြောတာဖြစ်နေတော့ကျွတ်တော့ဘောဘော်ရင်းနာနဲ့ထောင်းလေးကလာဦးမြားလိုက်တယ်လို့နေတာပဲကိုယ်လေးတို့နေကြတာပဲဇုံဒီသိင်းကြီးရင်မလဲလိုက်ပါနဲ့ကိုယ်ကိုယ်ကိုသနာလိုက်ပါဘုရားကိုယ်ကိုသနာပြီးခင်ဗျာဖြင့်အရာကြီးပါတော့ဘုရားရေးကြည့်ပြောတာအရေးကြီးအောင်မဲ့ရိပ်ဆိုင်ပါတော့မဟာဆိုတဲ့စိတ်ကယနေ့ကစပြီးစိတ်မွေးလိုက်ကြမှာနော်ဘုရားကအရေးကြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ငါဒီရေးကြီးပဲဒီလိုကြီးအလုံးပါတော့မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကိုပြန်မွေးရမွေးပါဆိုတဲ့တကယ်ဓမ္မတွေအတိုက်တွန်းလာကြတယ်မှန်ပါဗျာဘာကြောင့်မို့ဆိုတော့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးတွေကလည်းဆိုလို့ရှိရင်ခဏခဏတကယ်ဓမ္မတွေပြောတယ်တကယ်ဓမ္မတို့ဘုရားသခင်ကိုရမကြီးကလက်တင်ပါတယ်တရားဟောတယ်ဘုရားဘုရားကတော့ကောင်းတန်းသိမ့်တန်းကွမ်းနာမဟုတ်တော့ကဗျာကရပြောရတော့သကတံနှခုံးမပြောတဲ့ကိုရောကြီးကမောင်ကြီးမှန်ပ
3: ါ
2: ပါအဲ့ဒီနှခုံးမပြောတဲ့ကိုရောကြီးက1992ကြိမ်တိုင်းတိုင်းတော့တွန်းလိုက်မှားတယ်ဆိုတော့တမင်းညရေးကြည့်လို့လားအလုံးကရုဏာပို့လို့လားဆိုတော့စဉ်းစားရပါတော့အလုံးကရုဏာပို့လို့ဩအလုံးတော့လည်းရေးကြည့်မလို့ဤရေးဒီကားလို့ရှင်ဒကာမလေးသာမန်မပြောတဲ့ရှင်ပြန်မေးကြီးမေးပြီးဒကာလာအဲအဲ့ဒီအရံကောင်းတော့မြေကြီးငယ်ကြပြီးအပင်လေးကလည်းလွတ်မှာမဟုတ်ပဲနဲ့သွားကြတော့မယ်ဆိုတာကိုရမကြီးကြီးအမှန်ကနာတော့ကနာတော့မူတယ်ဆိုတာရိပ်နေတယ
4: ်
2: ဒါဖြင့်တကားဝရေးဘယ်လို့ပါမလို့မဖြစ်တယ်လို့ပါလိမ့်နောက်ကတကားကမရေးဘယ်လို့ပါလိမ့်မလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာခင်ဗျားတို့ဆရာဘုန်းကြီးကလည်းအရင်ဆရာလေးသားပြီးကလည်းပြောကြနေတာပဲဒီကြောင့်အဲ့ဘယ်လောက်ကြောင့်ခေါင်းရကိုယ်ကနေကြိမ်တိုင်နေမလို့ရမဖြစ်ဘူးကွာဒီလုံးမှာပဲနေရကြမှာကွာဆိုရဲကမှာပါမူရဲရံဖြစ်တော့ရငါတို့ကမြင်ရဗျာနာရင်လေဒီစကားအတိုင်းလိုက်နာဖို့အလုပ်ကိုငါလုံးမှာပဲဆိုရအောင်မပါဝင်နေဖြင့်မတော်ကြဘူးပေါ့ဗျာနာရကုသိုလ်ရတာမှန်တယ်ခရမနော်မှန်မဲမှန်냐ဆိုရဲကုသိုလ်ရရင်လည်းမတင်တိမ်ပဲနဲ့တကယ်လည်းခန္ဓာစက်သိငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုအရောက်သွားလိုက်လို့ရှိရင်ကောင်းလိမ့်မယ်ဆိုတာအမှတ်ထားကြပါနော်မှန်ပါဗျာခန္ဓာစက်သိငြိမ်းရဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုမရောက်သေးတဲ့ကာလပတ်လုံးတရားဓမ္မတို့ဟိုဘဲနာဘဲဒီဘဲအစ်တို့ခင်ရမယ်ဘွဲကြီးပဲဆိုတာဥက္ကမုံရေးမိပါမှန်ပါဗျာခန္ဓာရှိရင်ဘယ်နည်းအိုးလဲဘယ်နည်းနာပဲဘယ်နည်းသေးပဲဆိုတဲ့အသွားရကြားရမယ်မှန်ပါဗျာမြတ်ကြရတာမကြရတာကတရားဓမ္မတွေရင်းပြီးတော့ကိုရုပြရမှာကဝန်းနေပြတ်သိကောင်မြတ်ကြရတာမကြရတာတော့ပြမပြရလေကျုပ်ပြဒီလိုကျဲနေတယ်မထင်ဘူးတော့မဆိုင်ဘူးတရားဓမ္မတွေလောကုတ်ဒီပြနာတွေကိုရိုက်ဆိုင်နေနဲ့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်းခံရမဲ့ဒုက္ခကြီးကိုယ်ကိုယ်တိုင်းညာနဲ့သတ်သိမ့်ပါဆိုတာကအရေးကြီးပါလေကိုယ်ကိုယ်တိုင်းခံရမဲ့ဒုက္ခကြီးကိုကိုယ်ကိုယ်တိုင်းညာနဲ့သတ်သိမ့်ရမယ်အလုတ်ကလည်းတရားတော်မှာရေးကြီးတယ်ဆိုတာမှတ်သားမှာနော်အဲ့တော့ညာပညာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပါဒနာညာမညာကိုဆိုပါလေအဲ့ဒါကြီးကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာတရားညာဆောင်ကုန်တဲ့ကားကြတော့မှညည်ကြီးငယ်ကြပြီးနှလုံးမသာရင်ရှိကြကုန်နေမဟာဝုဒ္ဓမဖြစ်ကြကုန်နေ။အញ្ញိဆိုတဲ့တရားကြီးဝေါကုမကံသင်္ခေသရောပါကံငါဘုရားရဲ့အနုဒါရနဲ့ကြီးကျယ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဆုံးမှာပါပဲ။မင်းတို့အကြီးဆုံးဆုံးမှာလည်းနော်။မှန်ပါဗျာ ဘောဘောနာနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့ဦးကပါလေလို့ဘောဘောနာနဲ့မထောင်လိုက်ပါနဲ့ဆိုတော့ဒကာဓမ္မတွေအလုံးလုံးကိုပဲရည်ကြည့်နေဖို့ဆိုတာမှားတယ်နော်အဲ့တော့ဒကာဓမ္မတွေကလည်းခွန်ကြီးကအရင်ကြရပြစ်ပြီးဒီကာကနေတော့အော်လေဒကာဓမ္မတွေသူတို့ကတော့ပြန်မသိချဘူးရည်ရည်တဲ့လောက်မှာသူတို့ကိုယ်ကညာမရှိသေးပါလားဆိုတာကသိရတယ်နော်ရည်ရည်တဲ့လိုက်အလုပ်ကိုကိုယ်ကညာမရှိသေးလို့ကလာတော့လူချင်းကဖုံးလို့ရတယ်ဒေဂန်นี่ဖုံးလို့ရပါဘူးမ
3: ှန်ပါ
2: ဗျာဒီကမောင်ကြီးလူချင်းကပြန်ကြိုးလို့ဒီလဲစိတ်ပါရညာလားတိုက်တန်းတော့နှလုံးသွင်းပါတယ်ဆိုတော့လူချင်းအဲ့ခံတဲ့စကားတွေပါမှန
3: ်
2: ပါဗျာကိုယ်ကိုယ်ကညာဖြစ်ပြတယ်မြင်ပြီးဒီကလာဒုက္ခခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့မြင်ပြီးခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်တဲ့မုန်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးပြင်ဉာဏ်ထဲမှာပဲဆုံးသွားတဲ့အချိန်နေရောက်အညာအလုပ်ကိုလုံးလိုက်မှသာရင်ဟာနာဖြင့်နေခြင်းငယ်ကြကြသောက်သိမ်းတော့အားလို့ဝန်သားကြပေါ့ဗျာဒါကြောင့်ဒီလုပ်ကိုဒီကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြကိုလည်းမြင်လို့ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဖြစ်ပြကိုလည်းနေပင်နဲ့ဉာဏ်နဲ့မောင်းအောင်လို့ဒီခန္ဓာကြီးကဒုက္ခသစ္စာရှိပဲဆိုပြီးဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရတဲ့ခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ဒုက္ခသစ္စာချုပ်ငင်းသွားလိုက်မယ်ကျုံရင်းသွားလို့ရှင်ဒုက္ခကအန္တံကိရိတိဆိုတဲ့အဲဒီမြတ်တော်နေလေရသေးတယ်ဆိုတာလဲရှိပါသေးတယ်နော
3: ်
2: ဒါကြောင့်မယားဓမ္မတွေယုံကြည်လို့ကိုရှင်ကိုအရင်ဖြစ်တော့ကြောင့်လောက်ကြသမ်းပါမဲ့ရေလောက်ကဖြင့်ဆိုးဝါလုံးလို့ဆိုတာလဲဒကာဝရိမ့်မိအာရုံဒကာဓမ္မတွေရိမ့်မိက
3: ြ
2: အဲဘယ်လိုလုံးပါကလည်းဒီတုံးကြေလို့ကြီးနေတို့ဒီကားလို့ဆိုလို့ရှိရင်အသေးကောင်းပြရမလဲဆိုတာကိုရိပ်မိတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ဥပဒနာလို့လုတ်ကြရတယ်မှန်ပါဗျာမလုတ်ကြလို့ရှိရင်ဖြင့်ဘုန်းကြီးမြတ်ကမသိသိအောင်ပြောမယ်နည်းတွေအေကံရှိပါတယ်ခင်ဗျားတို့ကတော့ဒါရသမီးစီဝဲရောစင်ကြီးတွေမလဲလိုက်ပါနဲ့ဆိုတာကိုသာဥပမောင်းပြောပါမှန်ပါဗျာခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကခင်ဗျားတို့နဲ့နာဖို့သာမဟုတ်ဘောကြခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကခင်ဗျားတို့လဲတဲ့စင်ကြီးကဘာလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ပြီးတော့မအားလို့ခင်ဗျာစိတ်ထဲကပဲဒီလိုလုံးနေလို့ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်ဆိုတော့မအားလို့လုပ်ပါဘူးမအားတာကမအားတာကဆိုတော့ဟိုငွေရှာရတယ်လို့ကြောင့်မအားဘူးသာသမီသိင်းကြောင့်လည်းအလုပ်ကြောင့
3: ်
2: ငွေရှာရဆိုတော့လောဘခံတယ်လို့ဘောကြအမေပြတာဆိုတာဘာဝလဲ
3: ။
2: ဘာရကမရဲ့ဒီဘက်ရောက်မားတာဆိုတော့သူတို့ခင်မှုမယ်မှုဆိုတဲ့လောဘလို့။ဒါပြန်တဏှာခိုင်းလို့ချိန်ကုန်နေတာဥပါဒနာညာပါရဲ့
3: ။
2: ဒါပြန်အကုသိုလ်နဲ့ချိန်ကုန်နေတယ်ဆိုရင်လောဘ။အဲ့တော့ခင်ဗျားတို့သင်္ကေတကဒီသေခဏီမြေကြီးကိုလဲတာ
3: ။
2: ဘယ်လိုဆုံးကြရလဲ
3: ။
2: ဟောကိုရှင်ကြီးကတရားဓမ္မကိုဘုန်းတော်ကြီးလိုလုံနေလားကိုကိုရင်ချက်ကွယ်ယူနေဖြစ်ရမှာလားကိုကိုရင်ချက်ကွယ်ယူနေဖြစ်ရမှာဖြစ်နေတော့ဥက္ကမောင်းကြီးလေးကြီးကြတယ်နော်အဘိုးရာချက်ကလေးကိုပိုင်းလေးရတိုင်းမကောင်းပါဘူးကောင
3: ်း
2: ပါပါအဲဒါကြောင့်ဒီနေ့အဘိုးရာချက်ကိုပိုင်းဖြစ်ရမှာလို့ဒီနေ့တရားဓမ္မတွေကိုလည်းအလုပ်တရားကိုပဲမနေ့ကအတိုင်းဆက်ပြီးဒီကလာပြရတယ်နော်သောမီးတရားဓမ္မကလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာဘာသူကြုံလို့မဲတဲ့အခါလူမိုက်ကဥက္ကမလေးတန်တရားဆက်တယ
3: ်
2: လူလိမ်မှာလူမိုက်နဲ့လူလိမ်မှာဘာသူပါလေလူလိမ်မှာကတန်တရားပြတ်နော်ဂိုင်းဒါကလက်တွေ့လေးကြည့်တာပေါ့ဗျာဒီကဝိဒ္ဓသစ္စာလေးပါမသိတဲ့ဝိဒ္ဓနော
3: ်
2: ဒီဘက်ကဘာပါလဲဓမ္မဟုတ်ကြပြီအတိတ်ဘဝကအဝိဇ္ဇာတနာကြောင့်အတိတ်ဘဝအဝိဇ္ဇာတနာကြောင့်ဒီဘဝမှာဘုန်းကြီးတို့ဒကာဓမ္မတွေကအဝိဇ္ဇာတနာဒီဓမ္မိုက်ကခန္ဓာ၅ပါးဒီခါလာရည်ရလာတယ်ခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းလာ
3: ဘ
2: ုရားအင်းဘယ်လိုများဒီဓမ္မိုက်ပါလိမ့်ဝိဇ္ဇာတနာကဒီကံအဝိဇ္ဇာကမသိတနာကလူဘဝရပါလိမ့်လို့ဆူတောင်းလိုက်တဲ့ခါကျတော့ဘုဒ္ဓဂန္ဓာရဲ့ပုညဝိတ္တခါရကလည်းအကူအညီပေးလိုက်တဲ့ခါကြတော့ရှင်သန္တကဓမ္မတော်ဘုဒ္ဓယာနာနေကြတာခန္ဓာ၅ပါးကိုအကုန်ဖြင့
3: ်
2: ဘုဒ္ဓယာနာနေကြတာဒီလိုပါလိမ့
3: ်
2: ဩခန္ဓာ၅ပါးရယ်နော် ဘယ်ကမြားလာကြပါလဲဒီဟာဓမ္မကတော့များလားဘယ်ကမြားလာပြီးဒီကလာလာကြလို့လူပြင်းတော့များနေပါလိမ့်မလို့မဲတဲ့အခါကျတော့မှလာရာကြောင်းလာကြောင်းကိုယခုရှိကနှစ်ခုပြတယ်အဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကြောင်းဘယ်လိုမှတ်ကြအဝိဇ္ဇာပြည့်စရာသင်္ခါရသင်္ခါရပြည့်စရာဝိညာဉ်ဝိညာဏဆိုတဲ့သင်္ခါရကမှဝိညာဏဥက္ကလနာဖတ်ကဝေဒနာဟုတဘောင်းနဲ့ပြလိုက်ပါလေရှင်းမလားဝိညာဉ်ကလည်းဝေဒနာဖြစ်ကြတဘောင်းလေးဥက္ကမုံကြီးပရိစ္ဆေမူပါမို့ပုတ်တန်ကြီးကိုခြိနေတမ်းပြီးတကလားဘာပြီးလို့ပြရတာဘာဖြစ်စဉ်ကတော့ပန်းဖြစ်တဘောကြသာဇုံမှာတန်းရတော့လေဒီလိုအမိဘောင်းနဲ့ဖြတ်ကနေရောက်တော့၅ဘာလာရောက်ရှင်းမလားသာဇုံကတော့တမ်းမပြဘူးငါကပြေဝိညာဉ်ကဝိညာဉ်ကအရင်ဖြစ်ရတယ်မဝိညာဉ်ပြီးမှနာယုတ်ဖြစ်ရတယ်မလို့လို့နေပြီးမှသာကနာနဲ့ဖတ်တာဖတ်တာပြီးမှဝေငါလို့ဒီလိုငါးပါးဖြစ်ရမှာဖြစ်ပုတ်တန်နေလို့စာလို့တမ်းပြလိုက်တာလို့မှတ်ပါဖြစ်စဉ်လိုက်တော့ဘဝနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးအမိဘောင်းနဲ့ပေါ်လာသဘောက
3: ျ
2: ဖြစ်စဉ်အပြင်တော့ဘဝနဲ့ခန္ဓာ၅ပါးတကောင်းနဲ့ပေါ်လာပြင်စောကာရပုံလို့ဆိုတာကံမောင်းလို့လည်းကြောက်ပါလိမ့်မယ်ပြင်စောကာရဆိုတာခန္ဓာ၅ပါးပေါင်းစုပြီးကြတာဥပါရောမလွတ်နိုင်လို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာမသေးကြဘူ
3: း
2: အဲ့ဒါပရိသေတွေတည်းကဒီခန္ဓာ၅ပါးကြီးဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြက်လိုက်နဲ့လာခဲ့တာယခုတရားနာတဲ့အချိန်မှာလည်းဒီခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိပါလေဘုရားနာနေကြတာတွေဘယ်လိုတွေပါလိမ့်ဩရကြတဲ့မိန်းမတွေမပါပါဘူးနော်မလို့လုံလုံကမှမပါခဲ့ပဲကိုဗုဒ္ဓဃာမတွေယခုမှပါကြံလို့မဖြစ်ပါဘူးနော်သမှုရိသ္တာအပြင်တော့ထားလိုက်တာပေါ့ဗျာပရမတ္တသစ္စာအပြင်ကံလနာဝါဒဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလုံးလိုက်တဲ့တွေ့ဥဝယခုလည်းပဲခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိမှာပါမှန်ပါဗျ
3: ာ
2: ဒဂရမတို့ဘူးလည်းပါပါလိမ့
3: ်
2: ခန္ဓာ၅ပါးပဲရှိတယ်ဆိုတာဒီကခန္ဓာဝိညာဉ်ခန္ဓာသင်္ခါရသင်္ခါရခန္ဓာဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာလို့ဆိုရဲအနာငါးပါးနဲ့ခုတရားနာပြီးကြလားနေကြနော်ပြိပိလုံးဝလည်းငါးပါးနဲ့နေကြရတော့ယခုကလည်းဒီငါးပါးရှိနေသေးတယ
3: ်
2: ဒီငါးပါးပဲဆိုတော့ဖြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်ဖြည့်လိုက်ပြည့်လိုက်နဲ့ယခုချိန်ကြလာအောင်မဲ့ငါးပါးပဲငါးပါးပြည့်လို့ငါးပါးဆောက်ထုတ်ထားတယ်ဆိုတာလည်းဥက္ကမောင်ပြည့်တော့ပါလိမ့်ပြိတိနေတော့ငါးပါးတွေတော့သိကုန်ငါ့ဘူးရောမရှိဘူ
3: း
2: အခုငါးပါးကဘာလို့ဆိုတော့ဒီဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကပြန်ပြီးတော့ဘာလို့အစာရူ၅ပါးနဲ့ကျွတ်တို့နေရဂရမတွေဘယ်လိုဆိုကြပါလဲအစာရူ၅ပါးနဲ့နေရတယ်ဆိုတော့သိကြပြီအဲအစာရူ၅ပါးနဲ့နေရတယ်လေဆိုတော့အစာထိုးကြတဲ့၅ပါးချက်ပေါ်မှာ၅ပါးရှိတော့ဂံကံဒီစဉ်းစားလိုက်လို့ရှိရင်ကံစိတ်ဟူဟာရဆိုရတဲ့သူ့အစာထိုးထားတာပေါ့ဗျာသဘောပါက
3: ြ
2: ဒါဖြင့်ကံစိတ်ဟူဟာရကလည်းအစာထိုးဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလည်းဖြစ်စေဆိုတော့ယခုတရားနာနေကြတာဒီဒကာရီလာဓမ္မလေးလားခန္ဓာ၅ပါးလေးလားဆိုတာလည်းစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့ခန္ဓာ၅ပါးနော်ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒကာဓမ္မတို့ခန္ဓာ၅ပါးရဲ့ဒကာဓမ္မတွေဖြစ်နေတော့ယုတ်တရားကယူပခန္ဓာစံကလေးပါးကနာမခန္ဓာဆိုတယ်သိကြယုတ်တရားကစံကလေးပါးကဩနာမယုတ်ပဲရှိပါလားဆိုတာလည်းပေါ်လာအင်းတရားနာနေတာလေခန္ဓာ၅ပါးတွေကယခုချဲ့လိုက်ပြန်တော့ဒကာဓမ္မတွေလားနာယုတ်တွေလားလို့မေးပြန်တယ်နာယုတ်တွေဆိုတာသိကြရဟောနိမယုတ်ဆိုတာလည်းပြင်စောကာရဘုံမှာဥဝရုခမောင်တို့ဒကာတစ်တို့နာမေပြီးယုတ်ဖြစ်ရတာရှိနော
3: ်
2: ယုတ်နေပြီးကာလနာမဖြစ်ရပါလေဆိုတာသိကြရအချို့ကျတော့ဘုရားသာတ္တိဒီမြတ်ကြရယုတ်မိပိနံဖြစ်ရနော်ယုတ်မိပိနံတည်တတ်ရတယ်တချို့ကြတယ်နာမနည်းဥဒ္ဒေဆိတ်စေတဲ့တွေကြောင့်ဆိတ်ယုတ်တွေဖြစ်ရတယ်ဆိုတော့နာမိမှုယုတ်ဖြစ်နေရဩော်ဒါဖြင့်ဒကာရမလေးတို့မှာအင်ညာမင်းညာယုတ်နဲ့နံပဲရှိပါလားမှန်ပါဗျာဘာများရှိကြပါလဲအင်ညာမင်းညာဆိုတာအချင်းချင်းပေါ့ဗျာနံငါကြောင့်ပြီးရုပ်ဘောရုပ်ကြောင့်ပြီးနံဘောသဘောကြလောဘိဥမာမှာပြကြပါလို့လို့ဆိုတဲ့ခါကျတော့နေကုမဲ့ကြံတဲ့ခါကျတော့လင်းနဲ့လေသောသမားနဲ့ဥက္ကမဂရိထားလိုက်ကြပါဗျာလေသောသမားကြောင့်လေကိုပဲရောက်တယ်ရှင်လည်းလောဘ
3: ရှင်ပါဗျာ
2: စ လေကြောင့်လည်းလူဟိုပဲရောက်တယ်ဆိုရင
3: ်
2: လေရောသမားကြောင့်လေဟိုပဲရောက်တယ်ဆိုရင်တော့ရှင်းပြီနော်လေကြောင့်လူဟိုပဲရောက်သွားတယ်ဆိုရင်တော့အဲဒီလူတို့ချင်းကမကင်းမကင်းကြောင့်အင်ရမြင်ညဆိုတော့ပေါ်သေးဘူးလားဘယ်လိုပေါ်ကြပါလိမ့်မကင်းမကင်းကြောင့်အင်ရမြင်ညပြည့်စုံဆိုတာဒါပါပဲလေကြောင့်လည်းလူဟိုပဲရောက်တယ်လူက

0: တွေကပူတော်သေးရကြတာကြားရည်တရားတရားကျော်ဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့သူ့ကြောင့်လည်းမကောင်းတဲ့စိတ်တွေကပူပန်တဲ့စိတ်တွေကပေါ်မလာဘူးဒီပူပန်တဲ့စိတ်တွေကြောင့်ပဲကြောက်ရွံ့တဲ့ရုပ်တွေများတော့ပြောင်းဖြစ်ဘူးဟုတ်ပါဘူးဩော်ဒါနဲ့တို့တွေမကင်းရမကင်းရနန်းနေရပါအင်းညမြင်ညပါလားဆိုတော့ပေါ်လာသေးဘူးလားဘယ်လိုများပေါ်လာပါလိမ့်အဲ့ဒါအများကြီးတို့တရားနာပြီးကြလားနေကြလားအောင်ပရိနည်းပြီပေါ့ချပြီကလားတရားများနာနေကြပါလိမ့်မလဲအကဲခတ်ကြရကြဘူးယုံနေနာအချင်းချင်းကျေလူပြုပြီတရားနာနေကြရယုံနေနာကတရားနာနေကြဘယ်လိုများတရားနာပါလိမ့်အော်ယုံနာနှစ်ခုအချင်းချင်းကျေလူပြုပြီတရားနာနေကြနော်အခုနေဖြတ်ကနေစိတ်ကလေးကချုပ်သွားလို့ရှိရင်ယုံကြည်ဆိုရင်တရားနာလို့မရဘူးဘယ်မှလဲသိတာတပည့်ကြနာရုပ်ပေါ်ကြတဲ့ဥက္ကမရေယုတ်ကြည်တရားနာလို့ဖြစ်ကြလားဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ကဲနာဘက်ကဲဆိုရလေယုတ်ကူမှပြည်ံမရလို့ရှိရင်လေတရားနာလို့ဖြစ်ကြတယ်။ဖြစ်ပါဘူးဗျာ။ဒါပြန်နာမည်ယုတ်ကြည်ဘာတော်ပါလဲအချင်းချင်းငဲ့နေရတယ်။အင်းညံ့နေရသဘောပေါ်ကြ။အင်းညံ့နေရဒီစီလနာလေသွားရနာမည်ယုတ်ရှိတယ်ဆိုတာကသိကြရော့ပြောလိုက်တာပါပဲ။ဖြစ်ပါဘူးဗျာ။နာမည်ယုတ်မှတော့ဘာကြည့်လဲ။ဘုရားကောတကုမရှိရင်တကုမဖြစ်ကြဆိုတာလေတရားဓမ္မတွေရှင်းပါပြီလင်းပါပြီလို့ဘုရားချက်ပါတယ်ရှင်းနေဘူးလားတကုမရှိရင်တော့တရားနာလို့ကိုမရှိတော့သွားလို့လာလို့ပေါ့အဲသွားလို့လာလည်းဖြစ်တော့ဒီထဲမှာယောက်ျားလားမိန်းမလားဆိုတာကဲကန်နေပုံမလို့သူတို့ကကုရှင်းရင်းငဲ့ရုပ်ကဏ္ဍနဲ့နာကရုပ်နဲ့ပြီးကြလာနေနိုင်ထိုင်နိုင်ကြတာပဲဆိုတာပေါ်တယ်ဘောရကြောင်လားအပြင်ရဟန်းတိတဲမှာဒကာရီလာရာဓမ္မရီလာတရားနာနေကြတာမြည်သူတွေပါလိမ့်မတော့လို့အမှန်ကိုရှင်းပြရတဲ့ခါကျတော့ဘာတွေ့ရရုပ်နဲ့နာချင်းချင်းငဲ့ပြီးကြလားဗျာတရားနာနေကြတယ်ဗျာဘောကြလားဒီဥမာဘလာလေးကုရေခွက်ကလေးကုမှကြမှာတယ်ဆိုတော့စိတ်ကမှကြမှာရုပ်ကတောင့်တင်းတကယ်မှခိုင်းတော့ယုတ်ကြီးကတကယ်တောင်းကျင်းပြီမမလားဗျအင်းဒါပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါကမှတာလားနာနဲ့ယုတ်မှတာလားမရှိပါဘူးဗျာဒါပြုံးနဲ့ပြန်ချလိုက်ပြန်လိုက်ကချလိုက်တဲ့စိတ်ကချလိုက်တဲ့အခါကျရုပ်ကလည်းချရုပ်ပဲဖြစ်ပြီးကြလားဘုံနဲ့ပဲဒီခွက်လေးပကံလေးဥက္ကမအောက်ရောက်သွားပါလားဒါလည်းဘုလို့လုပ်ပါလေအဲနာယုတ်တို့အလုတ်ဆိုတာဓမ္မတွေရှင်းရသေးဘူးလားအဲ့ဒါကြီးရှင်းပြီးသားလည်းမိသားသိနေတော့ဩော်ဒါဆရာဘုန်းကြီးကဘာဒီနေ့ဟောနေပါလားဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကလုတ်တဲ့ဆရာဘာတွေလုတ်လိုက်ပါလိမ့်မလို့ဆိုတာမသိသေးနေမှာဆိုတာနဲ့ဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကနာယုတ်ပဲလုတ်လိုက်တယ်သဘောပါကြဝိဇ္ဇာသင်္ခါရကနာယုတ်ပဲလုတ်လိုက်တယ်ယခုမှခင်ဗျားတို့ကဘာယောက်ျားဘုရူခြင်းရမလို့နာမေမမယ်လေမင်းဆုံးကောင်းနဲ့ကပဲဘုရုပ္ပိစိတ်ရရှိသရောဆိုပြီးခင်ဗျားတို့ဘုမဖောက်ပြန်ဒီကလာငဘုကင်ငွေကမပါတာလေဘုမမရှိတာနဲ့ကြွားနေလို့ဒါဖြေရှင်းနေရတာပါမရှိတာနဲ့ကြွားနေလို့ပါဘုဖြေရှင်းနေရတယ်ဆိုတာဒကာရမတွေကောင်းကောင်းတော့ပါတော့ပါရဲ့မပါရလေဘုရားကဲပါတဲ့ခါကြလို့ရှင်ဩနိုင်ဥတည်ရှိတယ်ဆိုတာသိကြပြီနော်သိကြပါပြီဒီထဲမှာလည်းဓမ္မတွေနာလဲနေရုပ်ရဲတယ်ဆိုတာလည်းမှတ်လိုက်ပါဘုရားဘုရားရုပ်ရဲတယ်ဩော်ဒါချင်းဝိပဿနာရှုတဲ့အခါကြရခြင်းတခုရှုလို့ရှင်နာပါပဲအရှင်ညာတော်လည်းနာလဲကတခုနာတခုရှုလို့ရှင်လည်းနာသုံးခုရဲ့ပါပဲသူနဲ့အညာမညာဖြစ်တဲ့ရုပ်လဲလဲရမှာပဲဆိုတာတရားဝါရုံမကွန်းနိုင်လို့ရှင်းနပ်ပါလားဒါဖြင့်ဒဂရမတို့တခုပဲအေကောလုံးကိုရှုကြပါစုဘယ်နဲ့ရောဆရာဝန်ကြီးကတခုတည်းရှုခိုင်းပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တခုရှုကုန်ပါလို့ရှင်းရတခုရှုလိုက်လို့အကုန်ပါလေဆိုတာသီသီသာရှင်းမိသာလင်းမိသာလို့ဖြစ်နေတဲ့တွေ့တဲ့ဥက္ကမတခုပဲရှုကြပါစုဘယ်မနေ့ကတော့စိတ်တဏှိပဒနာဘုန်းကြီးကပြောခဲ့နော်စိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာမနေ့ကပြောခဲ့ရတာကလည်းတခြားကြမဟုတ်ပါဘူးဗျာဓမ္မကစိတ်ဓာတ်ဥပါဒနာဒိဋ္ဌိများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာဒိဋ္ဌိများပြီးကြတာညာနှုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရှုပါဘုရား ဒိဋ္ဌိညာပညာနုနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသိရှိရမယ်လို့ပြောလိုက်။ဒီနေ့တော့ခန္ဓာ၅ပါးသုံးကြိုက်တဲ့ကိုယ်ဝါဒနာနဲ့ကိုယ်ကြိုက်နေမလေးကဒိဋ္ဌိကြိုက်ပေါ်ခဲ့။ဒီနေ့တော့ဥက္ကမတဏှာကြိုက်ကိုပေါ်လိုက်ပါလား။ဘာကြိုက်ပေါ်မလဲ။တဏှာကြိုက်ဆိုတော့လူကြိုက်ရခြင်းများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များအတွက်တဏှာကြိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာဥပါဒနာပေးกว่าတဏှာကြိုက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်။အဲဉာဏ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့တဏှာများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဝေဒနာဥပါဒနာရှိကြတယ်။သဘောပါရဲ့အင်းတဏှာများများနဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတယ်။ဒါကြောင့်ယနေ့ဒီကားလို့ဆိုလို့ချင်းတရားဓမ္မတို့နိဗ္ဗာန်တော့ဖြင့်သိရှုလဲဒိဋ္ဌိကွာလို့ရောက်တာပါပဲ။ဝေဒနာရှိလဲတဏှာချိုးလို့ဒိဋ္ဌိပါတွဲချုပ်ပြီးရောက်တာပါပဲ။တို့တော့ကိုယ့်ရဲ့နဲ့ကိုယ်တော်ရာရှုကြပါစေတော့ဆိုပြီးဒီကားကတရားဓမ္မတွေကသူကိုယ်ညာနဲ့ကိုယ်ကောင်းလားနဲ့ကိုယ်တော်ရာကိုကိုရှုရပါဆိုတဲ့ဥစ္စာဥက္ကမောင်းလေးစားတော့တတိပေးမှန်ပါပါရမ်းရှုလို့မရဘူးဆိုတာသဘောကျမှန်ပါပါကိုယ်ရေကတနာရဲ့ရှိမယ်လောဘရဲ့အာခြင်းနေတယ်ညာမေးရတော့တော်ဝင်လို့အသိကြီးတာပဲဆိုတော့သူ့ဘာကမ္မထမ်းပေးရသူကညာမတော့လုပ်တယ်သူကဘုဘောလာသူသိနေတာပဲသူများဖို့ဆိုတဖို့မှမပါဘူးဆိုတော့ဒိဋ္ဌိရဲ့ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့စိတ်ကညစ်ရမှာပဲဘုဘောကိုမမြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဗာပေးရတဏှာစိတ်ကတော့ညှောလိုက်တာပါလေတယ်တဏှာစိတ်ကတော့ညှောလိုက်ဒီခါရှုံးခံတယ်နောက်ကမှရရင်လည်းဆိုတော့အဲ့ဒါတဏှာကြိုက်ဒိဋ္ဌိစိတ်ကတော့မဟုတ်ဘူးဘယ်ကလာလဲဘုဘောကလည်းရှုံးမပေးနိုင်ဘူးဆိုတော့ကဒိဋ္ဌိရဲ့ရင်းမိလားသက္ကနာရဲ့နဲ့ဒိဋ္ဌိစိတ်ကိုသေးတယ်ပြောအောင်လို့ကြာနာခဲ့တဲ့ဖြစ်ချင်းဘုရားသက္ကနာရဲ့နဲ့ဒိဋ္ဌိစိတ်ရှိရမလားဥက္ကမညာအင်းနောက်အယောင်ဝယ်ရင်မျောပြီးဒီကမျောပြီးရှင်းကံရောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့ဗာစိတ်ဆိုကြသက္ကနာရဲ့ဟိုးနောက်ခန္ဓာငါးပါးအခုရေးကြည့်ရဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးကြတော့အဲ့ဒါ၄ပဲဒီနှမျိုးရှိတယ်မရှိဘူးလားရိပ်မိဗလားဒါကတဏှာကြိုက်တဲ့ဒိဋ္ဌိကြိုက်အဲ့ဒါကိုယ့်အပေါ်ကဲခတ်ကြကိုယ့်အပေါ်ကဲကြတော့ဟောငါဒီတဏှာကြိုက်များလို့ရှိရင်ဆရာဘုန်းကြီးကရောဖခင်ကရောအင်းတက္ကရာလေးကရောအင်းတဏှာများပြီးဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဉာဏ်ထက်လို့ကောဒကာဓမ္မတို့ပြောရတာဟမ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာရှိပါမလဲဘုန်းတော်ရပြီတပည့်တော်တပည့်တော်များမှအရှုံးမခံနိုင်ပါဘူးဆိုတော့ကြာကြတော့ဘာရှိရလဲစိတ်ကံဥပါဒလာရှိရမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ကြိုက်နေကိုယ်ရှုလို့ရှိရင်ကမ္ဘာကမကြာခင်မင်းမညာဘုံညာရပါလေသဘောကျဒါရင်ဘယ်လိုရှိကြရမလဲအနာရဲ့ဆွေးပြန့်အောင်ပေးရလိမ့်မယ်တရားဓမ္မတို့ဘယ်လိုပါလဲအနာရဲ့ဆွေးပြန့်အောင်ပေးမှသာရင်ဥပ္ပယေလိုရဆိုင်မယ်ကုမြတ်ရွှေအနာရဲ့ဆွေးပြန့်အောင်ပေးလို့ချင်းအေးဒါကြောင့်ဘုန်းကြီးတို့ကပြောရတရားဓမ္မတို့တဏှာများများနဲ့ညံထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပေးရမယ်ဒိဋ္ဌိများများနဲ့ညံလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့ဒါခင်ဗျားတို့တရားတော်လုံးကိုပါမှာတော့နော်ဥက္ကမဒါများနဲ့မဆက်ဆံဘူးကိုယ့်အကိုရွေးနိုင်တဲ့ညံမဟုတ်လားကိုယ်ဟာနဲ့ကိုယ်ရွေးပြီးကြလာကြိုးစားကြပါဆိုတာကိုလည်းပြောရပြန်တယ်ဒါဖြင့်ဓမ္မတို့ဈေးမယူခဲနဲ့တရားထုတ်လို့ချင်းဖြင့်အချိန်ကြာပြီးလိုရာမရောက်ပြီဘုရားဈေးမယူခဲနဲ့တရားထုတ်ရင်အဲ့ဒါလေးကိုယ်တို့ရင်းနှောင်းလိုက်တာပေါ့ဗျာခင်ဗျားတို့ကိုယ်ရင်းနှောင်းလိုက်တော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာရေးဒီကိရိန်တွေလေးပြဖြစ်နော်ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကဆုံးခံနေတဲ့အိမ်မှာဗြိဒ္ဓရေတယောက်ရှိတယ်။သူဆုံးခံတဲ့ဗြိဒ္ဓရေဖြစ်နေ။အဲ့ဒီဗြိဒ္ဓရေဒီနေ့တရုံပြောတရုံပြောနဲ့ဗြိဒ္ဓရေကသင်္ကန်းဝတ်ချင်။တရားဓမ္မတွေတောက်ဝင်ပြီးသင်္ကန်းဝတ်ချင်တော့ကဝတ္တဘောကွာဆိုပြီးရှင်သာရိပုတ္တရာကသူကသင်္ကန်းဝတ်ပြီးကလာဥဝကမ္မထမ်းပေးလိုက်နော်။ကမ္မထမ်းပါပေးလိုက်တယ်လို့ဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကဗြိဒ္ဓရေဆိုတာကအလှကျတယ်နော်။ဗြိဒ္ဓရေဆိုတာကဉာဏ်နဲ့မှသူအမြဲတမ်းဘာဝဘာဝရတာသူစိတ်ကူးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရလေဘုရားရှင်ညင်းဖို့လိုသေး အဲ့ဒါကိုအဘိဓမ္မကံဆိုင်ကြီးပေးတယ်။အဘိဓမ္မကံဆိုင်ကြီးပေးပြီးကြရတာလည်းတဲ့ခါကျတော့ဝရင်းကုန်းကဓမ္မလားမဟုတ်ရှင်။ငါပေးရတဲ့39ဘုရားကဘယ်နဲ့နေတုံးကွာ။အဘိဓမ္မကံဆိုင်ဆိုတော့39ဘုရားကဘုရားနည်းကမှပြည်လုံးမှလောက်ရတယ်နော်။နည်းနည်းလေးနဲ့ဝိုင်းနေကြပါလေမချင်းသေးဘူးじゃ။မချင်းသေးဘူးဖေ။ဒါနဲ့ကျူးတော့ပါအောင်ကွာဆိုတော့ဘုရားရဲ့ဒုတိယလာလဲကျူးစားခိုင်းတယ်ဒုတိယလာကျူးစားခိုင်းတယ်ဆိုတော့မေးပြန်ငါ့ရှင်မနေပြီနမိတ်ကလေးပါလေမချင်းသေးဘူးလားဒါကလေးမြစ်တိတ်ကမမာရိပညာရင်းကမချက်သေးဘူးလားကွာမချက်သေးပါဘူးခင်ဟာဒီကောင်ကလည်းပြည့်နေပါလေသူစရာအောင်နေနောက်ကလေးကရွတ်သွားသုံးလာတာပြည့်သွားတဲ့ဥက္ကမေဘာနည်းမှမချင်တော့အဲ့ဒီရင်ချင်တယ်မင်းစီပါရယ်ရှင်သာရိပုတ္တရာစိတ်ပြည့်နော်ဘာကြောင့်ပြောပါလဲနော်ဆိုတော့သုံးပါးလေးကိုငန်းပေးတာဘာမှမမတန်ပါဘူးဆိုတော့ဥဟတော်ခင်းရင်းသွားလို့ပေါ့ဗျာအဲ့ဒီကမှငါငါချွတ်လိုက်ရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးဘုရားချွတ်မှရမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲဆိုပြီးကြတာဘုရားခင်ကိုရမကြီးရှိကိုဒီဝိရိယရဲ့ယဟန်လေးကိုဥက္ကမောခေါ်သွားတယ်နော်ဘုရားကသူတို့လာကရှိသေးတယ်မင်းတပိအလာရာလာกว่าလို့ဘုရားရှင်းမြဲတယ်။မင်းတပိအလာရာလာလို့ရှင်းမြဲတယ်လို့ဘုရားအသိပြီရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးကပရိနိဗ္ဗာန်အတုပါပဲရှင်မြင်ချေချော်ရမှအကြီးကျယ်ပဲဆိုတာသိ။ချေချော်သွား။ဘုရားဓမ္မတော့ခြေရင်တဲ့။ဘုရားကျေရင်သူ့ပေးတယ်။ဘုရားကျေရင်သူ့ပေးကြတော့မွေရောဘာဒီကမ္မထာနဲ့အဲ့ဒီမှာလာတဲ့ယေရှုပိတ်တော်မွေးလျော်ဖို့ကိစ္စမလာဘဲနဲ့ဥက္ကမောရေဘာမှအပြုံးမပြည့်ချင်းဒီဝရင်းကုန်းကယေဟောဒိကံဥဝဖြစ်ခဲ့ရနော်ဒါနဲ့ဘုရားရှင်ကလည်းဣတိလာရမင်းတပိအလာရလားကွာမေးလိုက်တာဟုတ်ပါရဲ့ဗျာဒါဒီဝရင်းကုန်းကဘာလို့အတုဝကဉာဏ်လေးပြေးလိုက်တယ်ဘာမှမမတင်လာဘူးလို့ပြောပါတယ်ဟေးဟေးဒါပြန်ထားခဲ့တာပေါ့ဘောမင်းကြီးလေးအပ်ပြီးဒီကလာမင်းညနေကြပြီဟုတ်လားကောညနေကြတောင်းမှာမှန်ပါတဲ့တော့ညနေကြတောင်းမှာဖုန်းကောင်းလာကရှော်ကုန်ပြီဘယ်ကမှမနာဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ခင်ဗျားပြောရတဲ့ဘယ်ကမှလေဒိဋ္ဌိဉာဏ်များနဲ့ဉာဏ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာရှိရမလဲတဏှာများများနဲ့ဉာဏ်တတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အဲ့တော့ဒါဘုန်းကြီးကဝေဝါရမှာလားခင်ဗျားတို့ကဝေဝါမိငါကလည်းတော်တယ်လို့ဆုံးဖြတ်ချက်မှာလားကဲခတ်တယ်ဒီကမှန်ကြီးကများဘာနဲ့တော်ရုံးလဲ။ဘာနဲ့တော်။စိတ်ကံဒီမကနာတော်ရယ်။နေကြကကိုယ့်အကုန်လုံးတော်။ကနေကြပါဘူးနေကြရင်ကိုယ့်အကုန်အသိဆုံးဆိုတာဒကာဓမ္မရေးနေကြ။အဲ့အိမ်ကြတော့ကိုယ့်အကုန်ဘာနဲ့တော့ဆရာဘုန်းကြီးကတော့နှစ်နည်းတော့ပြလိုက်တယ်။ဒိဋ္ဌိဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ငါဥစ္စာငါ့ကောင်ငါ့ငါဥစ္စာရှင်ဉာဏ်ဉာဏ်နဲ့ဉာဏ်ကတော့နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အော်ငါဒီတဲ့ပါလို့ရှင်လေစိတ်ကိုရှိမယ်။သဘောကြတဏှာများများနဲ့ဉာဏ်တက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့ဘာရှိ။အဲ့ဒါကကိုယ့်ကိုယ်ဝေဝံပေးတဲ့ကာလရှုပါဆိုတာသတိပြလိုက်ပါတယ်။ဘာလို့ကသမထကြည်အောင်တော့ပြန်ဘယ်လိုဖြစ်ဖြစ်အနာပါဏနဲ့ကြည်အောင်ရတာပဲ။နောက်ဝိပဿနာကျူးတော့မယ်ဆိုတော့သူအမျိုးအစားနဲ့အဆင့်တန်းနဲ့သူ့ရဲ့နဲ့ဖွဲ့ရောတဲ့ကမ္မထာနဲ့တွားရနော်။ဒါနဲ့ဘာညာဝိတုလေဘုရားမနှက်တော့ပါဘူးနော်။ဒါနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးမင်းပြန်သွားတော့ကွာညနေတစ်ခေါက်လာခဲ့အောင်လို့ဘုရားကမှားလိုက်ညနေတစ်ခေါက်လာခဲ့မှုဆိုတော့ဘုရားကရှင်သာရိပုတ္တရာပညာရဧသရေရလေဇွန်ညာကလေးချောရင်ချောနေတယ်ဆိုတော့သိအောင်လို့ဥဝရေညနေလာခဲ့လို့ခွာလိုက်ဒါနဲ့ရေပြောသွားတဲ့အခါလဲဘုရားကဘုရားကြီးကဘဲဘုံကြီးတစ်ခုဗန်းနေပြီကလည်းလဲဘုံကြီးပါမှာဘုရားမကြာဘူးကြီးဆိုင်လိုက်နော်ဘုရားကြောင့်ဒီစိုက်ပြီးရငါ့ရှင်အဲ့ဒီဘုရားကြောင့်ဘုရားကြီးနေဘုရားကဆိုတော့အလှဘုရားတဲကြီးကဘောလဲကြီးဒီကတဲ့ကြီးသူကလှကြိုက်ဘူးအလှကြိုက်နေဘုရားကြောင့်နဲ့ဆိုတော့လုံးဝနေတော့ဘုရားကအဲ့ဒီမှာကြီးရင်ကြီးရင်ကဘုရားကြောင့်ကြီးကနေလေးကထွက်လာတော့ကရွှေချက်ကလေးတွေကကော့ပြုတ်ပြီးကြလာလာနေလေးကပြင်းလာတော့အချက်ကလေးတွေကဒီတဲ့ပုံပြီးကော့ကောက်ပြီးဒီကရလာကြဘောကြောင့်ကြာကြာဥဟာရေတစ်ချက်ကလေးကဖြတ်ကနေပြုတ်ကြတစ်ချက်ကလေးကဖြတ်ကနေပြုတ်ကြဟောလှရလည်းပြုတ်ပါလားဆိုတော့ပေါ်လာဟာဒီအလှဘူးကြီးလည်းပြက်တာပဲအခိုင်းမှုကြီးလည်း ပြစ်တာပဲဆိုပြီးကြတာဒီဓမ္မဘုရားရှင်ကိုရဏကြီးကဥစ္စေညသိဉာဏ်မတ္တနောဥစ္စေညသိဉာဏ်မတ္တမင်းဒါရိခင်တာကိုစွန့်မှာกว่าဒီကနေ့ခေါ်လိုက်အဲ့ဒါမက္ကန္နာမက္ကန္နာကိုသိချာကြည့်กว่าငါကလာတယ်လို့လဲအခုသိချာကြည့်ရင်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်ဖြတ်နဲ့ပြုတ်ကြနေတယ်กว่าအဲ့ဒါလေးကိုမျက်စိကားလို့ဖြစ်ရင်ငိုလာတာလေးနဲ့မျက်ခင်နေတာလေးကအခုတော့မိစ္ဆာတွေဖြစ်နေပြီကွာ။ဒေယခင်မှုဖြတ်လိုက်၊ခင်မှုဖြတ်လိုက်ကျောင်းလုံးကနေတရားဟော။ဘုမူရာကာလိကာပညာပါဏိမက္ကမောဒီကနိဗ္ဗာန်သုခိရဏဒေတိတံဆိုပြီးကျောင်းလုံးကနေပြီးသူနာကဟောတယ်လို့ခေါ်လိုက်တော့ဗိဓာကနေပြီးအစ္ဆတပြန်လှည့်တယ်။ဗိဓာဆိုတော့ကိုယ်ကဘုရမကြာပန်းကနေဘုရမကြာပန်းလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးကလှမ်းရတော့လေအင်းဒီပြားတွေကဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်ဖြစ်တဲ့နဲ့ပြုတ်ကြနေပါလားဟုတ်ကွာအဘောသင်္နာအိဋ္ဌံဆိုရတဲ့ပြက်ပြက်ပြက်ပြက်နေပါလားဆိုဒီကရှုလိုက်တော့ဖြစ်ပြက်မြင်ဖြစ်တဲ့မုံဖြစ်တဲ့ဆုံးတာပေါ့အဲ့ဒီရင်တရားရဲ့ဘုရားဗန္ဒီလေးကလောက်ကြာရမ်းနေဖြစ်တရားဓမ္မတို့အလှကိုဖြစ်ပြတာဟုတ်ပါဘူးနောက်သူစိတ်ကိုယ်ကလာကြတယ်လို့လာနေတယ်ပြရတယ်ဆိုတာသိကြလားသိကြပါဘူးမျက်မှောက်ကမ္မထာနဲ့ကိုသူနဲ့တဲ့မှာမဟုတ်ဘူးသိပါဘူးအဲ့ဒီအညာတဖြစ်ပြီးကြလာတော့မှရှင်သာရိပုတ္တရာကြီးလာတော့ဘယ်လေညနေမင်းတစ်ခေါက်လာကောင်းဆိုတော့ရှင်သာရိပုတ္တရာကြွလာတော့ဒီညာနာဖြစ်တယ်ဂါရမတည့်ရက်နဲ့ဖြစ်တယ်မျက်မှောက်ပါဘူးဘုရားရေပေါင်း90နဲ့ဘာမှခရင်ပေါ့အဲ့ဒါဇေယိုက်နဲ့ကမ္မထာလို့ရလို့ဘယ်လိုဆိုကြပါဒီမှာလေခွင့်ကြီးတွေကများများမပြောပါဘူးကျွန်မရေဇနာများများနဲ့ဉာဏ်ထက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဝေဒနာရှုရိပ္ပိများများနဲ့ဉာဏ်သိမ့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်တဏှုပဒနာရှုဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကမှတ်မိပါပြီမှတ်မိတော့ခွင့်ကြီးကမနေ့ကစိတ်တဏှုပဒနာခေါ်လိုက်တာလေယနေ့ကဝေဒနာဏှုပဒနာခေါ်လိုက်မယ်ဆိုတော့သိကြပါလားအဲဒါဖြင့်ဧရမရူဒီကန္နနာပါကြီးတဲ့မှာဝေဒနာပါပါရဲ့လားလို့မေးရင်မင်းဖြေကြပါဘာ။အော်ဒါရင်ဝေဒနာပါတော့ကျန်တာလေးကုန်ဖြစ်ပါလေ။ဝေဒနာကခန္ဓာထဲမှာသုံးမျိုးပေါ်နေတယ်လို့ဧရမရူကမှတ်လိုက်တာပေါ့နော်။ဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာဥပ္ပခဝေဒနာနော်။ဝေဒနာပဲမျိုးရှိပါလေ။အဲခန္ဓာထဲမှာမျက်စိနာနာကောင်းမျက်စိနာနာကောင်းဖလျာမှာဥပ္ပခဝေနာပေါ်ဒီမှာပေါ်တဲ့တရားဟူကြီးဥပ္ပခာကြီးမှာမျက်စိနာနာကောင်းဖလျာမှာဟောဒီတကုံလုံးကြတော့အချို့ကနာတယ်အချို့ကခန္ဓာရဲ့ဆိုတော့ကိုယ်ကမှာဒုက္ခဝေနာနဲ့ဒုက္ခဝေနာပေါ်တယ်ပြန်မေးလိုက်တယ်မျက်စိနာနာကောင်းဖလျာမှာတော့ဒါပါလေဘယ်စိတ်လာလာကြာဝေနာနဲ့တွဲလာပြီးဖြစ်နေတဲ့ကြောင့်ဥပ္ပခာကြီးဘုရားမှာမှတ်လိုက်တာကိုဘောမှာကြတယ်ဓမ္မတခါတည်းကြတယ်နေကောင်းတယ်လေလေးတိုက်တဲ့အခါအေးကျော်လေးမှလင်းညင်းလက်ခံနေရတာချမ်းသာလိုက်တာဆိုတော့ကိုဘောမှာဒုက္ခပေါ့ဒါကြရင်ရှင်လေးတွေဘာတွေကအဲဒါတွေဘောကနေပြီဒီကနေပြီကျမ်းနဲ့ပြီပြီတကဒုက္ခတွေဘောကိုဘောပေါ့ကိုဘောခြေောက်တွေဘာတွေအခုလုံးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ပေါ်ရကိုပြီတော့ဟောဘုရားဘုန်းကြီးပြောနေတာဘာပါလိမ့်မလို့ဆိုတော့တေးရတင်းချင်းဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာမှာသိလိမ့်မယ်ဆိုတော့သင်္ကြန်သိအောင်လို့ပေါ်ရာတွေပြောနေတယ်မှန်ပါဘူးခုနေစားကနေရာတိုင်းမှာအနေစားတယ်ဒီနေ့ပေါ်ရာမှာအနေစားဘူးဗျမှန်ပါဘူးရှင်းမလားအဲ့ဒါရင်မျက်စိနာနာကောင်းနေရာမှာဘာဝေဒနာပေါ်အဲ့မျက်စိတွေမြင်နေတဲ့စိတ်မြင်တာဥပ္ပကဝေဒနာနဲ့ပြည့်ပြီးပြည့်တာပဲသူ့ကအနေစားချက်နားရကြားရစိတ်ကပေါ်လာတိုင်းပေါ်တိုင်းနဲ့ဘာဝေဒနာအင်းလားဖြစ်ပြီးပြည့်တယ်အနေစားနဲ့လည်းရှိနေဒါလေးအနေဆိုင်ဘုပေါ်ပြီးပြည့်သွားတာအနေဆိုင်ပေါ်ပြီးပြည့်သွားတာအနေဆိုင်ဆရာဥပ္ပခဝေနာယိအနေဆိုင်ရဲ့ဘောလာခိုင်းလိုက်ရင်ကိုယ်ပေါ်မှာတော့ချမ်းသာခြင်းရဲ့နှမျိုးလာချမ်းသာလာလဲဝေဒနာမှုဖြစ်တဲ့ပဲရှိခြင်းရလာလဲဖြစ်တဲ့ဝိနည်းမှာကတခါတည်းရကြတယ်တခါလုံးမှာဝိနည်းရောက်သွားပြီနော်ပြပတ်ကကုန်သွားပြီမျက်စိနာနာကောင်းလျာကိုယ်ဆိုတော့မကုန်နိုင်ဘူးအကုန်သွားတော့အပြင်းမနေနဲ့လဲအပြင်းကြရတဲ့ဓမ္မတွေဝန်တာရဲ့စိတ်ကလေးများတော့မလားဘူး။နည်းတော့ကောင်းလာတာလေးမှလား။တခါသေးကြတာရင်းနေမြန်သားနဲ့မိဆိုလို့အလိုမကြတာလေးကမရှိဘူးလေ။အဲ့ဒါလေးကကောင်းလာတာဝေနာလို့မှလား။ဝန်တိုင်းကောင်းလာတာဝေနာသဘောကျတယ်။ဝန်နေတခါသေးကြတယ်သူတို့သားရဲ့ဒီနေ့ ကြောက်ပြီးတွေးရတာဝန္တာဝန်နဲ့กินတဲ့ခါလည်းရှိပါသေးတယ်ဝန္တာဝန်နဲ့กินတဲ့ခါလည်းရှိပါသေးတယ်ဒါကကြီးရောင်းနေမျိုးပဲတရားပါလို့ရှိတယ်ဒီနေ့တရားပါလို့ဝါသနာပြုသူတို့ကတော့မတွေ့နိုင်ဘူးကမ္မတရားထားရမှာပဲဆိုတဲ့ခါလည်းတော့မလာဘူးလားအဲ့ဒီခါကျတော့ဝန်နဲ့ပါဝေဒနာပါလေဒါပြန်ဝန်နဲ့ကြတော့ဘောမရကဘောမရကဥပ္ပခါ၃မျိုးနဲ့ပေါ်တယ်လို့မှတ်လိုက်တယ်မှန်ပါပါဝန်နဲ့ပါလားကောင်းရတာဝေဒနာဒါပဲအဲ့ဒါကိုယ်ဟာကိုယ်ပေါ်တာအပြည့်ဆုံးဒါဖြင့်တရားဓမ္မတို့ခုရှုရမယ့်နေရာတွေမျက်စိနာနာကောင်းလျာဆိုတဲ့၄နေရာ၃မျိုးကိုယ်ပေါ်မှာကဒုက္ခတစ်မျိုးဒုက္ခတစ်မျိုး၂နေရာပေါ့ဗျာဝိညာဉ်မှာ၃မျိုးအဲ့ဒါတရားဓမ္မတွေကမဂ်ငါးပါးနဲ့လိုက်ပါမဂ်ငါးပါးနဲ့ဘာလို့ပါလဲရနော်ဉာဏ်ဘောရဉာဏ်လဲရနော်နားဘောရနှာခေါင်းဘောရလဲရဘောရကိုယ်မှာဒုက္ခဘောရဒုက္ခရှိပြလိုက်ဒုက္ခဘောရဝိနည်းမှာဝန်းပါလာရေးဘောလိုက်ဉာဏ်ကလည်းဒီဉာဏ်လေးနဲ့လိုက်ပြီးရှုပေးအဲ့တော့ယံကြည်ရှိဝေရိတတမဘဂဝန္တံဒုက္ခတမိတိအကုဒုက္ခသစ္စာရပြလို့မှတ်လိုက်ဖြစ်ပြဟုတ်ပြီဘာဆိုကြအဲတော့ဒကာဓမ္မတွေကဒုက္ခတွေဒုက္ခတွေဥပ္ပခါတွေရှုမနေနဲ့တော့ဩဝါဉာဏ်နဲ့ပေါ်လာတဲ့ဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပြချင်းတော့ဒုက္ခသစ္စာပဲသဘောကျဥပ္ပခါဝေနာလို့လိုက်နေနေတော့အဲနားလည်းပေါ်လာလေးရတယ်အဲနှာခေါင်းလည်းပေါ်လာလေးရတယ်အဲလက်အောက်ပေါ်လာလေးရကိုယ်ပေါ်လာပေါ်လာလေးရဝန်းနဲ့ပေါ်လာလေးတွေကအဲအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသစ္စာဒုက္ခသစ္စာလို့ဆိုလို့ရှိရင်ဖြင့်ဒါဓမ္မနုပါဒံလည်းအကုန်ဝင်သွားတာဘယ်လဲဝင်သွားပါလဲအဲဒါကြောင့်ဒီဥစ္စာကလည်းဘုန်းကြီးကပြောတတ်လို့ပြောတဲ့အိဗယ်လို့မြည်ပါနဲ့တဲ့သမာဓိသောသံဃာနောတတော်ဘိတတော်ဘုရားသာသာဝကောဝေဒနာကပဇာနာတိဝေဒနာကိုသိရမယ်ဆိုတော့ဝေဒနာသိရမှာလားဆိုတော့တကယ်ဆရာကဝေဒနာမသိပါနဲ့ကွာဒုက္ခသစ္စာဝေဒနာပဇာနာတိဒုက္ခသစ္စာကိုသိအောင်လုပ်ရှင်းမလားဘယ်လိုသိအောင်လုပ်ရမလဲဒါဖြင့်ဖြစ်ပြီးပြတာဘာသစ္စာအဲမျိုးလုံးနဲ့ဖြစ်ပြီးပြတာဒုက္ခသစ္စာနာဖြစ်ပြတာရောဝိနည်းဖြစ်ပြတာရောအဲ့ဒါဩဒါဗျာကုံဒုက္ခသစ္စာသိပြီပါလားလို့ဒီကနေသိပြီပါသူတို့ကဒုက္ခသစ္စာသိတာကရှေးကချုပ်ပြတာကသိတာကဘက်ကသစ္စာဆိုတော့ဟောဒီမဲ့တေကျေးဇူးများပါလားဥပဒနာမဲ့ဟာတေကျေးဇူးများပါလားဆိုတော့ပေါ်လာဘယ်လိုကျေးဇူးများလို့ဆိုတော့ဒကာရမတွေရှင်းအောင်ပြောလို့ပါမဒုက္ခဒုက္ခဥပ္ပခာနော်ဒုက္ခဝေဒနာမရှိလို့ရှင်းဒုက္ခဝေဒနာသိเสียတနာလာပါလေတနာပြည့်เสียအာရမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဏှာဥပါဒံကံဇာတိသရမရဏဆိုတာအကုန်လာပြီလားဒါတော့ဒကာရမလေးအဲ့ဒီကနာဖြဲ့ရအောင်လို့ဒီကနေ့မြေပြင်၅ပါးနဲ့ဥက္ကမောင်တို့ကရှုပေးဖို့ပြန်တဏှာဥပါဒံကံလာခဲ့ရဟောဒုက္ခဝေနာရှုလိုက်တဲ့အတွက်တဏှာပြေတယ်ဒုက္ခဝေနာဒုက္ခသစ္စာကိုရှုလိုက်တဲ့အတွက်ကဲဒီကတိကြတဲ့ဥက္ကမောင်တို့သာနာမှာဒုက္ခဝေနာလင်းပါဘူးသနာကိုယ်ရဖြစ်တာမသိဘဲနေပါဆိုလို့ဘုရားကျင့်မြင်တာလေးကပါလို့ကြားတာလေးအဲနာတာလေးကစားတာလေးကအဲဘုန်းနဲ့မှာကြားရတဲ့နေ့တွေကပစ္စည်းလေးကမ္မတရားပဲလို့ထားတာအဲ့ဒါလေးတွေလာတိုင်းလာတိုင်းကိုလည်းမသိလို့ရှိရင်ဥပ္ပခဝေနာမသိလို့ရှိရင်ဖြင့်ဥက္ကမမှတ်လိုက်မသိတဲ့ကဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်နေတာတင်္ခါရဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်တင်္ခါရလာတော့မလာဘူးလားဝိဇ္ဇာပြည့်ပြည့်တင်္ခါရဒါဥပ္ပခဝေနာမသိလိုက်ဘူးဗျာတန်ရာကြီးချက်မတော်ဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဥပ္ပခဝေနာဟုနေရာတွေကိုဆရာဘုန်းကြီးကပြောပြတယ်ဆိုဒီငါးပါးနဲ့ဉာဏ်လုံးလာလို့ဖြစ်ပြည့်ရှိဒုက္ခသစ္စာပဲနာဘောဘောရလဲနှာခေါင်းဘောရလဲဝေယမဘောရလဲအင်းနဲ့ဝင်းနဲ့မှာဓမ္မတရားထားတာလေးတွေကိုသင်ပြီပြည့်တော့ဗာဒိတာတွေပဲအဲ့ဒီလိုရှင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဝိဇ္ဇာဒီကဖြစ်ပြဲဥပေက္ခာကဖြစ်ပြဲရှုတယ်ကမဖြစ်တော့ကြောင့်အဝိဇ္ဇာတခါလာအကုန်ချုပ်မချုပ်ဘူးလားဒါဖြင့်ပရမအလုံးကလောကချုပ်တယ်ဒုတိယဒေါသချုပ်တတိယမောဟချုပ်
1: ဘာက
0: ြဒါကြောင့်လောဘဒေါသမောဟချုပ်တဲ့တရားကူတွေ့ရတဲ့နိဗ္ဗာန်ပေါက်ဆိုတာတရားဓမ္မတွေရှင်းကြပါပြီမရှင်းဘူးလားသူ့နေရာနဲ့သူပေါ်လာတော့သိလားအဲ့တော့ပေါ်ရဖို့ခင်ဗျားတို့ကဘာမှအာနာပါနာလေးလုပ်ဖို့ပြောယူလိုက်ဆိုင်လိုက်ယူလိုက်ဆိုင်လိုက်နောက်ကျတော့ဝေဒနာတွေကခုနကနာရကြလို့ရှင်လဲအန္တရာလေးရဖြစ်ပြနှကောင်းအနန္ဒနာအရှင်နန္ဒစိတ်ကလေးနန္ဒဝေနာလေးပါဆိုရတရားကိုတန်လို့ရေကိုမြေလို့တလိကလေးပါလိမ့်မယ်လို့ငန်းကလေးလိုပါလိမ့်လို့ရှိရင်လည်းပါလို့ပြည့်ပြည့်ရှိရလိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြပါခိုင်းကိုယ်ကိုရလာရင်တော့ပြည့်ပြည့်ကိုယ်ကတော့ကောင်းမြန်လာပြည့်ပြည့်ရှိရလိမ့်မယ်ဝန်ထဲကနေဒီတရားလေးရှိလို့ဘူးကမှတော်တော်ဝန်ကာရသေးတယ်ဆိုတော့ဝန်ကာရလေးမင်းကံနေတကားရဲ့ဖြစ်တဲ့ရှိပြပါတရားရှိရတာဘာမှမတွေ့ရဘူးခဲ့တယ်အဲ့ခဲ့တဲ့စိတ်ဖြစ်တဲ့ရှိဘာကြတရားရှိရတာဘာမှမတွေ့ရဘူးလို့စိတ်ပြက်လာလိမ့်မယ်အဲ့ပြက်တာလေးကခင်ဗျားတို့အရှုခံလာတာပြက်တာလေးကဘာလဲအဲ့ဒီအရှုခံလာတာလေးကိုဟောပြက်တာလေးကဒေါသနာဝေဒနာသူလည်းဖြစ်ဖြစ်ပဲလို့နောက်ကနေမှတ်လိုက်ကြည့်ဘာကြအဲ့ဒီလိုရှိလိုက်တဲ့ခါကျတော့ခံရပေါ်တော်လုံးမှာဝိရမခန္ဓာကြီးဖြစ်နေတော့ဒီကုလုံးဖြစ်ပြည့်ပြည့်ဖြစ်။မှန်ပါဗျာ။သူကနေဒီလမ်းကတွေ့လိုက်တာဥက္ကမောဒီကုလုံးဖြစ်ပြည့်ပြည့်ပြည့်လာ။အဲ့တော့အဲ့ဒီဖြစ်ပြည့်ပြည့်မြင်လာပြီးဒီကလာဒကာရမရေဒီဖြစ်ပြည့်ပြည့်မှတော့ဘာမှမရှိဘူးဒုက္ခသစ္စာမှတော့ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာမလာပဲဘူးလား။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒီဒုက္ခသစ္စာပိုင်မနေနေသိလိုက်တာ။မှန်ပါဗျာ။အဲ့ဒါဒီသစ္စာညာလို့ဒီကလာမှတ်လိုက်တာ။ဒုက္ခတေသာပြိမင်းတိရိတာဘာလို့ရသစ္စာဉာဏ်ဆိုတာသိကြကြအဲဒီသစ္စာဉာဏ်ရတယ်လို့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒဂရမတို့မကေနာဝနဲ့ကြိုက်ပါပြီနောက်ကြတော့ဒဂရမတွေဒီသစ္စာဉာဏ်တင်မရဖဲနဲ့ကိစ္စဉာဏ်ကိုတဲ့ရတယ်ပြီးတော့မှကတဉာဏ်တဲ့လို့ရှိရင်ကိစ္စပြီးပါလိမ့်ယနေ့ကနိုင်ရှိသွားပြီနေ့မှာခေါ်ကြတယ်

သင်္ခါရကံဒီကိုပြုစုပြုထောင်းတယ်နော်သူပြုစုပြုထောင်းလိုက်တဲ့ဒီသင်္ခါရကံဒီကသူမျောလင်းတောင့်တနေတဲ့ဘဝတကုတ်ကိုရရှိနိုင်မရရှိနိုင်ကိုပရိမောဒ္ဒမြတ်စွာဘုရားကနန္ဒရန္တဉာဏ်တော်မြတ်ဖြင့်လမ်းမျောပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူရဲ့စုတုံးပန်းထွားမှုတွေပြည့်စုံလိမ့်မယ်ဆိုတာမြတ်စွာဘုရားကမြင်ပါတယ်နော်ဒီနေ့အတွက်လဲကဘာတသိကြာညောင်းတဲ့အချိန်ခါမှာဂေါရမအမိရှိသောဘုရားပွင့်မယ်ထိုဂေါရမဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်ထဲမှာလင်းရဘေကုဏီမအပေါင်းတို့တွင်လဝဲရန်တကောအဋ္ဌိပအရာနဲ့တကောအကြီးမားဆုံးဖြစ်တဲ့ဣရိဒေဘွယ်တို့ကိုဆင်းရဲနိုင်တဲ့ဥပ္ပလောအမိကြီးတဲ့ဘေကုဏီမဖြစ်လိမ့်မယ်စသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားကလည်းဗာရီစကားပြောကြပါတယ်နော်ဒီတော့ဒီနေရာမှာသူရဲ့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒါကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းဒီလိုဘေကုဏီမဘဝကိုလှမ်းပြီးပြတ်တက်တက်မဲ့နေတဲ့သဘောတည်းကတိတ်အာကောင်းမနေဘူးလားအာကောင်းတယ်အဲဒီလိုအာကောင်းတဲ့အတွက်ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်မှတဦးဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်သူဘယ်လောက်အထိတန်ခါးကြီးမှကြိုးပမ်းခဲ့ရသလဲအဲဒီကြိုးပမ်းရပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ့ရဲ့သီရိအဘရံမှာဟောထားပါတယ်နော်ဒီတော့ဥဒ္ဓရောဒီအဘရံပါဠိတော်တွေကိုခွင်းနောက်ပြီးကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာသူကဒီတကုတ်အဋ္ဌိပအရာမှာဣရိဒေဘွေတုကိုဆင်းရဲနိုင်တဲ့အမျိုးကောသမိတာဖြစ်သည်မဟုတ်ဘူးနောက်ဆိုဥပ္ပလောသီရိမဘုရားရောက်ရှိတဲ့အချိန်ခါမှာပရိသမိတာဉာဏ်၄ပါးကိုပါသူကတဘာတိရရှိတဲ့သူတော်ကောင်းတို့လည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပရိသမီရာလံညာလေးပါးကိုရရှိတဲ့ပုံကိုယ်ရင်းမှာပြည့်စုံရမယ်အင်္ဂါရက်တွေ၅ချက်ရှိ။အဲဒီအင်္ဂါရက်၅ချက်ထဲမှာအရေးအကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့အတိတ်သန္ဒရာခီးမှာပြည့်စုံပြည့်ထောင်ရမယ်အင်္ဂါရက်တစ်ခုကတော့ဗာလဲလို့မေးတော့ပုဗ္ဗယောဂဖြစ်ပါတယ်။ဘာကိုပုဗ္ဗယောဂခေါ်တယ်လို့မေးတော့ပုဗ္ဗယောဂနာမပုဗ္ဗဗုဒ္ဓနာသာသနေကတပစ္စကတိကဘဝိနယာဝအနုလောမကုတ္တရဘုသမိပတဝဝိပဒနာအနုယောဂောဘုဗ္ဗယောဂပုဗ္ဗယောဂဆိုတာတခြားဟာတော့မဟုတ်ဘူးတဲ့ရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ရဲ့သာသနာတော်တွေမှာကတပစ္စကတိကဝတ်တွေကိုဆောင်ရကတပစ္စကတိကဝတ်ဆိုတာကတော့ဆောင်ငန်းသွားရင်လည်းကမ္မထာနဲ့သွားတယ်ဆောင်ငန်းရွာမှပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှလည်းကမ္မထာနဲ့ပဲပြန်တယ်အဲဒီလိုအသွာအပြန်ကမ္မထာတွေကိုဆောင်တာကိုကတပစ္စကတိကဝတ်ကိုဖြစ်ကျင်တယ်လို့ခေါ်ပါတယ်ဆောင်ငန်းသွားတော့ပြန်တော့မှတော့ကမ္မထာနှလုံးသွင်းတာတော့မဟုတ်ဘူးအကြောင်းမှလည်းနှလုံးသွင်းတယ်တော့တော့ဒါကဆောင်ငန်းသွားရင်ပြန်ရင်လည်းနှလုံးသွင်းပါတယ်ဆိုတာကိုသင်ချအောင်ပြောနေတဲ့စကားတစ်ခုပါနော်ဒီတော့မိမိကသမထဘိုင်းမှာရှိလို့ချင်းလဲသမထကမ္မထနှလုံးသွင်းပြီးတော့တွားရဝိပဿနာဘိုင်းမှာရောက်ခဲ့ရင်လဲဝိပဿနာဘာဝနာကမ္မထနဲ့စီးပြန်ပြီးတော့တွားရခုဒီနေရာမှာပရိသမီရာညာကိုရရှိနေတဲ့သူတော်ကောင်းတွေကရှင်းရှင်းပြရရှင်းလို့ရတဲ့သာသနာတော်အတွက်မှာဘလို့အထိသူတို့ကအထုတ်ခဲ့ရတယ်လို့မေးတော့သမထဝိပဿနာကြည့်တင်နေကိုအထုတ်လိုက်တဲ့အပိုင်းမှာမဲ့ညာရဲ့အနိဘအနုလောမညာရဲ့အနိဘဖြစ်တဲ့ကိုယ်တော်ဘုံညာရဲ့အနိဗ္ဗာန်ဖြစ်တဲ့အနုလောမအမိရနေတဲ့အထွတ်ထိပ်တော်ရောက်နေတဲ့သင်္ခါရုပ္ပကညာတိုင်အောင်အထုတ်ပြီးဖြစ်ရမယ်ဒီအကြောင်းတစ်ခုပါတယ်ဒါတော့လူတို့တက်တန်းအပြည့်အနှစ်တသိန်းသားအနှစ်တသိန်းသားမှာလူဖြစ်ပြီးတော့အသိဉာဏ်မှညာပညာရှိနေတဲ့ဒီအမျိုးကောင်းသမီးလေးတို့ကဘုရားရှင်ရဲ့သန္တာတော်နဲ့အနှစ်တသိန်းတိုင်တိုင်တွေ့ရှိနေတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအခွင့်ကောင်းကြီးကိုတော့သူကရအောင်ယူမှာပါနော်ဘာဖြစ်လို့လဲသူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ဘွယ်တို့ကြီးကအလွန်အစင်တန်းမြင်မနေတဲ့ဘွယ်တို့ကြီးအလွန်တန်ဖိုးရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုကိုမိမိတို့ကအလိုရှိကြတယ်ဆိုရင်ထို့အလိုရှိနေတဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုနဲ့ထိုက်တန်နေတဲ့တန်ဖိုးကိုတော့မိမိတို့ကပေးဝယ်တတ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်နော်အလားတူပဲဦးဇင်းတို့အလွန်တန်ဖိုးရှိနေတဲ့ဒီဘွယ်တို့ကြီးတစ်ခုကိုပေးဝယ်ရမယ်အရေးကြီးနေတဲ့အရာဝတ္ထုတစ်ခုကတော့ဒီပုဗ္ဗယောဂဖြစ်ပါတယ်သင်္ခါရုပ္ပကညာတို့တိုင်အောင်ဝိပဒနာညာတွေကိုမိမိတို့ကသနစ်တကျကြည်ကြံကြွက်ကိုပေါ်များအထောက်ထားပြီးဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဒီလိုအသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတို့ကထို့ဘုဒ္ဓမုဒ္ဒရာဘုရားရှင်ရဲ့သာသနာတော်အတွင်းကယုတ်ဒိဏ္ဍေကိုဟောတိုင်းမှစွာသိတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟောတိုင်းမှစွာသိတယ်။အကြောင်းတရားနဲ့တကွဒီယုတ်နန္ဒရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟောတိုင်းမှစွာသိတယ်။ဒီလိုအသိလေးမှဉာဏ်ပညာတွေနဲ့ဆံရံပြီးတော့သူကကံဒီကိုပြုစုပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်သူကံဒီအလွန်အစင်တန်းမြင်မနေတဲ့ကံဒီလို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်လေဒီနေ့တရားကြီးတွေဒီမှာကြီးတွေလည်းဘာလို့ဆက်လဲတရားနာတယ်ဆိုရင်လည်းကံဒီထူထောင်နေတာပါနော်အဲ့ဒီထူထောင်နေတဲ့ကံမှာမိမိတို့ကအထက်တန်းကြနေတဲ့ယုတ်ဒီနန္ဒီကိုဟောတိုင်းမှန်စွာသိတဲ့အသိဉာဏ်အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟောတိုင်းမှန်စွာသိတဲ့အသိဉာဏ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီယုတ်နန္ဒိုရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟောတိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့အသိဉာဏ်ဒီအသိဉာဏ်တွေသာတည်ရှိပြီးတော့ဒီကံဒီကိုသာပြုစုပြောထောင်ပါဒီအသိဉာဏ်မရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကံနဲ့အသိဉာဏ်ရှိနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့ရဲ့ကံဒီနှစ်ခုတူညီမှုအကျိုးရှိနိုင်မလားမရှိနိုင်နော်အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေကအစဉ်တည်းမြင့်လို့ရှိရင်အကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာအလွန်အစဉ်တည်းမြင့်တဲ့အကျိုးကိုရရှိနိုင်ပါတယ်အသိအလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေကထုံထိုင်းနေတဲ့သုံးဖို့မရှိဘူးအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာတူညီမှုရှိနိုင်မလား
မရှိနိုင်ဘူးနော်ဂုတိဥပ္ပလောဒေရီမှာကြည့်မယ်ဆိုလို့ချင်းသူကယုတ်တည်နံနေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့ဒီအသိဉာဏ်အကြောင်းအကျိုးတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိနေတဲ့အသိဉာဏ်အကြောင်းတရားနေတဲ့ကဒီယုတ်နံတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတဲ့အသိဉာဏ်ဒီအသိဉာဏ်နေသုတ္တန်မှာတည်ရှိနေတယ်ဒီအသိဉာဏ်နေဒီအလုံးအစင်တမ်းမြင်မနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့ခွန်ကြီးတို့သာသနာတော်ဘက်ကတော့အတိမှပြုပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဒီကကြီးတွေနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ပါနော်ဘုန်းကြီးတို့ခန္ဓာအိမ်မှာကလတ်ခေါ်တဲ့အမုံလေးတွေနဲ့တိကျောက်ကြတယ်။အဲဒီအမုံလေးတွေဒီနေ့အတွန်လို့ခေါ်ဆိုအပ်တဲ့ပရမဏုမျိုးတဲ့အလွန်အလွန်သိငယ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရတယ်နော်။အစာဘုံများဆိုသိငယ်လိမ့်မယ်လို့ယူဆရပါတယ်။အဲလောက်သိငယ်နေတဲ့အမုံလေးတွေဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြတ်သွားတယ်။မဖြစ်ခင်ကလည်းမရှိဘူးဖြစ်ပြီးနောက်လည်းမရှိဘူး။ဖြစ်ပြီးတဲ့နဲ့ချက်ချင်းပြတ်တဲ့ဒီသဘောတရားလေးတွေတမုံတမုံမှာပထဝီအာဘောတိသောဝါယောအစဉ်အနတ်ရသောဩဇာဇတ်ဖြင့်သဘောတရားလေးတွေရှိခုရှိတယ်ကိုခုရှိတယ်စသည်ဖြင့်မြတ်စွာဘုရားခွင့်ချက်စိတ်ပြပြီးဟောသွားတယ်။အဲဒီလိုဟောကြားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီနေ့လူလောကမှာဘယ်နှဦးများပေါ်ဘူးတည်းလဲ။မပေါ်ဘူးသေးဘူးနော်။အကယ်၍မြတ်စွာဘုရားကဒီအသိဉာဏ်တွေကိုရအောင်နိလန်းပေးတယ်။အဲဒီလိုနိလန်းနေတဲ့အတိုင်းကြည့်လိုက်လို့ဒီအသိတုဉာဏ်တို့ရရှိတယ်ဆိုရင်ဒီအသိဉာဏ်တွေဟာအလွန်အစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်တယ်။တခါနန္တရားကြီးဦးဇင်းတို့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ပုံစံအတိုင်းဟောသွားတဲ့နန္တရားလောကမှာမရှိသေးပါဘူးနော်။ဤတဲ့ပုံပြီးအချင်းမြင်တာပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီယုတ်တရားဒီနန္တရားကြီးဘယ်လိုအကြောင်းတရားတွေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်နေရသလဲဆိုတဲ့အကြောင်းတရားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားစနစ်တကျခွင့်ကြက်သိပြပြီးဟောတယ်။ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်ကြင်ကြံကြွက်ကိုပေါင်းများအထောက်အမဲဆိုတဲ့ကြင်ကြင်တွေကိုလည်းအဋ္ဌကျဟောတယ်။ဟောတာတဲ့ဒီကြည့်စဉ်အတိုင်းကြင်ကြံကြွက်ကိုပေါ်မြတ်အထုတ်တော်မူသည့်အတွက်ဒီရောက်ဒီနေ့ဒီအကြောင်းဒီအကျိုးကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွတ်ထွင်းသိနေတဲ့တော်ကောင်းတွေလည်းများစွာပေါ်လာဒီလိုဆိုရင်ဒီအကြောင်းတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာထွတ်ထွင်းသိနေတဲ့ဒီအသိဉာဏ်မျိုးဟာလည်းလောကမှာအလွန်အစင်တန်းမြင်မှနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနေနောက်တစ်ချက်တည်းဒီအကြောင်းတရားဒီအကျိုးတရားဒီရောက်ဒီနေ့အလုံးသိဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့အိစ္ဆတရားပဲကြည့်ချင်းပြင်းချင်းပြင်းအနိစ္စကံတရားတဲ့ဒုက္ခတရားတွေပဲမပြည့်စုံပဲအကျေခဲအခိုင်မာနှစ်သာရအဖြစ်ဒီတဲ့အတ္တမဟုတ်တဲ့အနတ္တတရားတွေပဲလို့ဒီအသိဉာဏ်တွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားခွဲခြားဝေဖန်ပြီးတော့ဟောကြားပြတ်တာပြပါလေဟောကြားပြတ်တာမူသည့်အတိုင်းကြည့်စဉ်တွေကိုလည်းသိအောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းဘယ်နည်းလမ်းအဖြစ်သိအောင်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့ကြည့်စဉ်တွေကိုလည်းစနစ်တကျဟောကြားပေးတယ်ဟောကြားပေးတဲ့ဒီကြည့်စဉ်တွေအတိုင်းကြည့်ကြကြွက်ကိုပေါင်းများအထုတ်တဲ့အတွက်အသိတို့ဉာဏ်တို့ကိုဒီအသိဉာဏ်တွေကိုရရှိသွားတဲ့တော်ကောင်းတွေလည်းမြတ်စွာရှိကြပါလေအဲ့ဒီအသိဉာဏ်ဤဟာလဲအလွန်အစင်တမ်းမြင်မနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်နော်ဒါဥစ္စေတို့ဘုရားတဆူသာဟောနိုင်တယ်ဘုရားရှင်ရဲ့တပိသတောကတိသာပြည့်နေတဲ့အသိဉာဏ်ပဲဒီလောက်တင်ရတာသလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးဥစ္စေတို့ဘုရားရှင်ကတရားဟောရင်ဆုံးအောင်ဟောပါလေနော်ဒီယုတ်ဒီနာဒီအကြောင်းဒီအကျိုးဒီအနိစ္စတရားဒီဒုက္ခတရားဒီအနတ္တတရားတို့ရဲ့အကုန်လုံးရဖြစ်တဲ့အသင်္ကတရအငိမ့်ကနိဗ္ဗာန်ဆိုတာလည်းသင်ချရှိပါတယ်ဒီနိဗ္ဗာန်တို့ရောက်အောင်ဘယ်ပုံဘယ်ပန်းပရိနာအဖြစ်ကြည့်ရမယ်ဆိုတဲ့မဂ်ကြီးရှင်းပါကြည့်စဉ်တရားတွေကိုလည်းသတိတိကျချမှတ်ပြီးဟောတော့ပြီဟောတော်တဲ့အတိုင်းလေဒီမဂ်ကြီးရှင်းပါအကျင့်ကြတရားတွေကိုသတိတိကျကြည့်ကြံကြုတ်ကိုပေါင်းများအထုတ်တော်မူသည့်အတွက်ထိုအတ္တကတ္တဒုက္ခတို့ရဲ့ချုပ်ငြိယဖြစ်တဲ့အတ္တကတ္တအနိစ္စနိဗ္ဗာန်ကိုရောက်ရှိသွားတဲ့မျက်မှောက်ပြုသွားတဲ့အရိယသရောကောင်းတွေလည်းများစွာပဲပေါ်ထွက်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်ဟာလည်းအလွန်အစင်တမ်းမြင်မနေတဲ့အသိဉာဏ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်တယ်ဒီနေ့ပဲဒီလူလောကမှာပဲပုဂ္ဂိုလ်တ attva တစ်စုံတစ်ယောက်မှမဟောကြားနိုင်တဲ့အသိဉာဏ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်နော်။ဒါကြောင့်ဒီအလွန်အစင်တဲ့မြင်မနေတဲ့အသိဉာဏ်တွေကိုထူထောင်ထားတဲ့သရကောတို့ကသန္တရာခီးတစ်ယောက်မှအကင်ရွေမျက်မဆုံးသေးလို့ကြည်ညိခဲ့ရမယ်ဆိုရင်ဒီတ attva ဟာအလွန်အစင်တဲ့မြင်မနေတဲ့အသိလေးမှဉာဏ်ပညာရှိနေတဲ့သရဝတ္တုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖြစ်နိုင်တယ်။သန္တရာခီးကြည်ညိတဲ့အချိန်ခါမှာအသိဉာဏ်ရှိတဲ့သရဝဖြစ်ရတာနဲ့အသည့်အလိမ္မာဉာဏ်ပညာမရှိတဲ့သဘောတူဖြစ်ရတာဘယ်ရင်ကပို့ပြီးတော့အစဉ်အတန်းမြင်မှမလဲတခြားကတော့တခါကြီးတွေစဉ်းစားကြနော်ဒီနေ့ဟာပကြီးကကြက်ရေးနေတဲ့အချိန်ခုအချိန်ကပကြီးကကြက်ရေးဆွဲခွင့်ရနေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်မိမိတို့ကကြောင်းကြင်ကြင်လေးလေးမှမနဲ့ရေးဆွဲလိုက်ရင်နောက်အနာဂတ်မှာအလွန်အစဉ်တန်းမြင်ပါနေတဲ့လှပတင့်တင့်တဲ့ပကြီးကကြက်တစ်ခုပေါ်လာမှာပဲမကြွမကျင်မလိမ္မာပဲနဲ့ရေးကျင်လို့ရေးချလိုက်မှဆိုလို့ရှိရင်အကြီးတန်းအယုံဆုံးနေတဲ့ပကြီးကကြက်တွေပေါ်မလာနိုင်ဘူးလားပေါ်လာနိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီဥပ္ပလောမတိအလောအမျိုးကောင်းသမီးလေးကတော့ကြွန်းကြွန်းကျင်ကျင်နဲ့သူကပကြီးကတ်တဲ့တခုကိုတော့တအားတော့မြင်ရင်းဆွဲခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လို့သူ့ရဲ့တန်တမ်းမှာဒီအရင်ကဘဝတူကိုဆင်းမြန်းနိုင်တဲ့ဘဝတစ်ခုကိုသူကမျောလင့်တောင့်တပြီးဒီဘဝကိုတွေ့တက်တက်မဲ့နေတဲ့တဏှာကအလောအကောင်းနေတယ်။အကောင်းနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သန္တရာကြီးမှသူပဲလို့ကျင်နေခဲ့ရတယ်လေ။သူ့ရဲ့ကျင်နေခဲ့ရပုံအပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ
ပရိနိဗ္ဗာန်စံမဲ့နေ့ဆိုကြဆိုနော်မြတ်စွာဘုရားတန်ချင်းကပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်စံဖို့ရန်အတွက်ခွင့်ပြုမယ်အကြောင်းခွင့်ပြုပါမည်အကြောင်းလျှောက်ထားဘုရားရှင်ကလည်းမိမိရဲ့အချိန်ခါကာလကိုမိမိပဲသိပါတယ်ဒီလောက်ပဲအမေ့ရှိပါတယ်သို့တော့သရဝရီအလုံးသားတွေကပြင့်သွားအောင်ဒီရှင်သမီးတကုတ်ပြရိဟာများပြပြီးတော့တရားဟောသွားပြီးတော့လို့တိုက်တွန်းနော်တိုက်တွန်းချက်အတိုင်းတကုတ်ပြရိဟာမျိုးမျိုးတွေပြပြီးတော့သူတရားဟောပါတယ်အဲဟောလိုက်တဲ့အပိုင်းမှာသူ့ရဲ့အကြောင်းလေးတွေကိုနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့ဟောထားတယ်နော်သူရဲ့ရှင်းဖြစ်ဟောအောင်မေဘွယ်အတိတ်ဇာလန်းလေးတွေပါနော်ဘယ်လိုဟောတာလဲဝရိမာနာဇိနေကနံသင်္ကမန္တေနိဒတိတံအဓိကာရံဘုံမရှံတုံရှာထာယမဟာမုနိမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားဝရိမာနာဇိနေကနံရှင်းရှင်းဘုရားရှင်တို့ဤတန်တိကိဋ္ဌံတော်မှောက်၌ဤရှင်တော်မြတ်ဘုရားနှင့်သင်္ကမန်ပေါင်းစုံရခြင်းကိုနိဒာတိတံညွန့်ဖို့ပြတာဆုံးဆုံးမှအခအခပါတိမြတ်စွာဘုရားမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားဒုံချထာယအရှင်ဘုရားဤတပိညတအညာရဖို့ရန်လွန်ငါမေရှံဘုရားတပိတော်မှသည်ဘဟုံများပြလာစွာသောအဓိကာရအဓိကာရအမိယတိကောင်းမှုသောသူကိုအာဂတိဖြစ်ခြင်းစုပုခဲ့ပါပြီမြတ်စွာဘုရားမြတ်စွာဘုရားရှင်ရှင်ဘုရားရှင်တို့ပွင့်ထွန်းတော်မူခဲ့ပါတယ်။ထိုဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဌာနောမောက်မှာအရှင်ဘုရားနေပေါင်းစုံဖို့ရအတွက်ရည်ညွှန်းပြီးတော့တပည့်တော်မှာလည်းလျှောက်ထားတောင်းပန်ခဲ့ပါတယ်။ဆုတောင်းပန်းထားခဲ့ပါတယ်။အရှင်ဘုရားသက်ပင်ညတ်တဲ့ညာရရှိဖို့ရအတွက်တပည့်တော်မှာဒီအဓိကာရခေါ်တဲ့တကယ်အထီးကရာကောင်းမှုကုသိုလ်ကြီးတွေကိုပြုခဲ့ညာစွာပဲပြုခဲ့ဖို့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားနော်။ဘာရင်ပြုခဲ့ဖို့တဲ့ဆိုတာလေးကိုသူကဥပမာလေးနည်းနည်းထုတ်ပြတယ်နော်။ယမယပုရိတံကမ္မကုသလံတရမေမုနိသဝထာယမဟာမုနိပုံညာဥပါစိတမယမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားမယဖျားတိတော်မာတိယကုသလံကမ္မအကျင့်ကောင်းဖို့ကုသိုလ်ကံကိုပုရိတံဖြစ်ခြင်းစီဘူးအခက်ပါပြီမေဖျားတိတော်မာဤတံကုသလကမံထိုကောင်းမှုကုသိုလ်ကံကိုတွန်ရှင်တော်များဖြာတိတရအမှန်ရတော်မူပါမြတ်စွာဘုရားဤကိုသေတိမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါပြီတော်မြတ်စွာဘုရားမယားဖြာတိတော်မှသည်ဒုံချထာယအရှင်ဘုရားဤတပ်ပညုတဉာဏ်ရဖို့ရန်အလို့ငါဘုံဉာဏ်ကောင်းမှုကုသိုလ်ကိုဥပစီတစီပုရှာမိအခက်ပါသည်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရရှိဖို့ရန်အတွက်တပည့်တော်မဟာများစွာသောကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုဖြစ်ခြင်းသိပုခဲ့အခုပါတယ်အဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုအရှင်ဘုရားအမှတ်ရတော်မူပါနော်သူရဲ့အတွက်ဟုတ်သလားမဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲသူကဘုရားရှင်ရဲ့ဒီလဝဲ့ရန်အက္ခတာဝကအက္ခတာဝိကအမိယနေတဲ့ဘိက္ခုနီမှတမိတော်သူကသိဖြစ်ခြင်းတယ်တမိတော်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အရှင်ခံကြတာတမိတော်တို့ပြုစုရွထောင်ရမယ်ဖြည့်ကျင့်ရမယ်ပါရမီတွေကိုလည်းသူဝိုင်းပြီးမဖြစ်ရဘူးလားဖြည့်တယ်ဘယ်လိုဖြည့်ခဲ့အဲ့ဒီကဘာတသိအတွင်းမှာမြတ်တော်အဖြစ်ဥစ္စေတို့ဘုရားရှင်ရဲ့သူကသမီးယရဏအဖြစ်များခဲ့ပါတယ်ရှင်ရဟုလကသာယရဏသာယရဏသမီးယရဏအဖြစ်နဲ့သန္တရာခီးရင်းနှီးခဲ့ကြရတယ်နောက်ဆုံးဘုရားရောက်တဲ့အချိန်ကကြမှာရှင်ရဟုလကတခြားသူကတခြားမှုဖောက်ခဲ့ရတယ်သန္တရာခီးမှာဘုရားရှင်ရဲ့သားပါသမီးယရဏအဖြစ်နဲ့သူကပါဝင်ပြီးတော့ဘုရားရှင်အတွက်ပါရမီတွေသူကဖြစ်ကျင်ခဲ့ရတယ်။ဘယ်လိုဖြစ်ကျင်တယ်လို့မေးတော့အဘဘဌာနေဝဇေတဝဝရယံတိအနာစရံတဝထာယမဟာဝိရသတ္တံမေဇိဝိတုဇိဝိတုဒ္ဓမမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူဆွေဖြစ်တော်မူပါဖြင့်တော်မြတ်စွာဘုရားအဘဘဌာနေမလွန်ကျွတ်တဲ့မလွန်ကျွတ်တိုက်တဲ့အရာဌာနတို့ကိုဝဇေတဝရှောင်ရှားခဲ့၍အနာစရမကျင့်တယ်မကျင့်တိုက်တဲ့ကိုကျင့်တရားကိုဝရယံတိတမြင်ပိပင်အတ္တိဖြစ်၍တဝထာယရှင်တော်မြတ်ဖျားဤတပညုတဉာဏ်ရဖို့ရန်အလို့ငါမေဖျားတပည့်တော်မှသည်ဥဒ္ဓမအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ဇိဝိတာတက်ကိုပရိသတ်တံဆွလို့အပ်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဖျားတပညုတဉာဏ်ရဖို့ရန်အတွက်ရည်ဝဲတောင်းတပြီးတော့တပည့်တော်မှရဲ့အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့အတက်ကိုတော်လဲဆွလို့လူတန်းခဲ့ပါတယ်အဲဒီလိုသန္တရာခိကျင်းနေတဲ့အချိန်ခါမှာမရောက်တဲ့မရောက်တဲ့အရာဌာနတွေကိုလည်းတပည့်တော်မှမရောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်မလွန်ကျွတ်တဲ့မလွန်ကျွတ်တိုက်တဲ့က
ကိုကျင့်တရားတွေကိုလည်းမလွန်ကျွတ်မိအောင်တပည့်တော်မှတားမြစ်ခဲ့ပါတယ်မြတ်စွာဘုရားအဲ့ဒီအချက်ကြီးကအရင်မကြည့်ဘူးလားနော်သိအရင်ကြည့်တယ်မလွန်ကျွတ်တဲ့တရားကိုလည်းမလွန်ကျွတ်ရဘူးမကျင့်တဲ့ကိုကျင့်တရားတွေကိုလည်းမကျွတ်ကျင့်ရဘူးမပြောသေးလားမပြောရဘူးမလုပ်သေးလားမလုပ်ရဘူးမကြမ်းသေးလားမကြမ်းရဘူးဘယ်ကံဆောင်သိမှုဝစီကံဆောင်သိမှုမနောကံဆောင်သိမှုဆိုတာရှိရပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဘယ်ကံဝစီကံမနောကံခေါ်တဲ့ကိုကျင့်တိလတွေဖြူစင်နေပါမှဒီလာဒီဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကြက်ချက်စိန်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာလွလတ်တုံတာတဲ့အကျိုးကိုကျင့်သည့်အေကံပေးနိုင်တယ်။ဣဇတိဘိက္ခဝေတင်္စာခောတိလဝတ္တဝတ္တမိနတောတိလတ။ဣဇတိဘိက္ခဝေတိလဝတ္တစိတောပဏိတိဝိသုဒ္ဓတ။ဘိက္ခဝေခြေတယံတို့တင်္စာခောထုကဲတို့လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်းသောချမ်းသာကိုပေးစွမ်းနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီအကျိုးတရားဒီလည်းပဲသီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာအဟံဃပြာတိဝဒါမိဟောတော်မူ၏ဒုတိယလတ္တသီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာနောဝရမိငါပြာဟောတော်မမူသိခဝေခြေတယံတို့ဝိတုတန္တသီလစင်ကြနေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစေတောပဏိတိစိတ်ရတောင့်တချက်ဟူသမျှသည့်အိဇတိမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပေ၏လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုရရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတာကတိလာတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကောင်းမှုကုသိုလ်မျိုးစေ့ကိုကြည့်ချက်သိပြုမှရရှိနိုင်တယ်လို့ငါပြဟောပါတယ်။တိလာတိဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုကြည့်ချက်သိပြုမှမရှိပဲမိလမရှိတဲ့မြေပေါ်မှာဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်အဖြစ်နဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တစ်ခုကိုကြည့်ချက်သိပြုခဲ့ရင်ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်ကလိုလတောင့်တနေတဲ့လူနာနိဗ္ဗာန်သုံးဌာန်သောချမ်းသာဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုသိနိုင်တယ်လို့ငါပြမဟောဘူး။ဘာကြောင့်လဲ။သီလစင်ကြံနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့စိတ်တောင့်တကျခုသမျှတွေမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တဲ့သဘောရှိတယ်။သီလမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာစိတ်ရတောင့်တကျခုသမျှတွေမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တဲ့သဘောမရှိနိုင်ဘူးနော်။ဒါကြောင့်ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေမိမိတို့လွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့အကျိုးတရားတစ်ခုသင်္ချာဧကံပြည့်စုံခြင်းနဲ့ဆိုရင်သီလစင်ကြံဖို့မလိုဘူးလား။ဒကာကြီးတွေဒကာမကြီးတွေနေ့စဉ်လိုလိုကောင်းဖို့ကုသိုလ်ပြုနေကြယူလိုက်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကတိလာတိဟူသောမြေပေါ်မှာအမြဲတမ်းရပ်တည်ပြီးကျင့်သက်ဆိုင်ကျိုးနိုင်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်။နေ့တိုင်းကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတယ်ဆိုရင်နေ့တိုင်းမိမိတို့ကတိလာစင်ကြယ်ဖို့မလိုဘူးလားလိုရတယ်။အကြံရတိလာမစင်ကြယ်တဲ့မြေပေါ်မှာရပ်တည်ပြီးဒုတိယပုဂ္ဂိုလ်တဦးအနေနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကျင့်သက်ဆိုင်ကျိုးနိုင်ဒီကံတင်မိမိတို့လွတ်လပ်တောင့်တနေတဲ့အကျိုးကိုပြည့်စုံအောင်ဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်တဲ့သွားအားရှိမလားမရှိဘူး။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာဥပ္ပရောထေရီမအလောင်းဖြစ်တဲ့မြေကောင်းသမီးလေးကလည်းဘဝမြတ်စွာသန္တရာခိကျင်နေတဲ့အချိန်ကမှမလွန်ကျွတ်တဲ့မလွန်ကျန်မလွန်ကျွတ်တိုက်တဲ့မရောက်တဲ့မရောက်ထိုက်တဲ့အရာဌာနတွေကိုဘယ်တော့မှမရောက်အောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်။မကျင့်တဲ့မကျင့်တိုက်တဲ့ကာယကံမှုဝစီကံမှုမနောကံမှုတွေကိုမကျင့်မိအောင်အမြဲတမ်းကြိုးစားခဲ့တယ်။မကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်နော်။အဲဒါပြင်းနဲ့လို့သူကအတက်ကိုတော့လဲအတာဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့စိအတက်ကိုတော့လဲဆွန့်လို့ပြန်ခဲ့တယ်စိတဲ့ဥစ္စာစရာတော့ထားတော့နော်။ဘာတဲ့ဥဒိဋ္ဌနဲ့ဒီအတက်တွေကိုဆွန့်လို့ပြန်ထမ်းခဲ့ရတယ်လို့မင်းရင်လဲတဝထာယမဟာဝီရသတ္တမေသိဝိဒုတ်တမမဟာဝီရကြီးမားသောလုံလဝရိယရှိတော်မူပါဖြစ်တော်မြတ်စွာဘုရားတဝထာယရှင်တော်မြတ်ဖျားဤတပိညွတ်ဉာဏ်ရဖို့ရန်အလို့ခမေဖျားတမိတော်မှဤဥတ္တမအတဆုံးအမြဆုံးဖြစ်တဲ့ဇီဝိတအတ္တကိုပရိစ္ဆာတံဆွလွှတ်ရန်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားသူတည်းဟုတ်သလားမဟုတ်နော်မြတ်စွာဘုရားတပည့်တို့ညာရရှိအတွက်ဥတည်ပြီးတော့ဒီလိုအလှဒါနအသက်ကိုလှူဒါန်းခြင်းဆိုတဲ့အလှဒါနအသာဆုံးအများဆုံးဖြစ်တဲ့အလှဒါနတွေကိုဒီလိုမှဖြစ်ကျင်ခဲ့ပါတယ်။အမတန်ကြီးညိုဖို့မကောင်းဘူးလား။သိကောင်းတယ်။မိမိအကျိုးအတွက်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နည်းနည်းလေးမှမထားဘူး။ဒီနေ့ဒကာကြီးဒီလူမကြီးတွေကြည့်လိုက်ရင်လည်းဒီသိထားလေးတွေရှိတယ်တော့ရှိပါလား။ဒီသိထားဆိုတာကဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ဃာတွေကိုမိမိတို့တရားသမျှဆွန့်နေနန္ဒမိုးတော်ထအချင်းခါမှလှူဒါန်းကြတယ်။မိမိတို့အကျွတ်အတွက်ဆိုတဲ့ညှော်လင့်ချက်နဲပါလိမ့်မယ်နော်။ဒီဟန်တန်ဃာတော်တွေပရိယတ်တိသာသနာပฏิပတ်တိသာသနာကျင့်ကြံကြွကိုပေါ်မြတ်အထုနှိမ်ပါစေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထားကရှည်ရန်ကပြည့်မနေဘူးလား။ပြည့်နေတာ။ဒီစိတ်ထားလေးနဲ့ကောင်းမှုကိုတို့ပြုတယ်မိမိအကျွတ်အတွက်နဲ့ညှာမှုဆိုတာသိပြီးတော့ရှိချင်မှရှိမှာနော်။အလွန်ကောင်းမှုနဲ့စိတ်ထားပါနော်။အဲနောက်တစ်ခုသူပါသက်တယောက်တည်းလေသတ္တဂောတိသဟာတာနိအတ္တတိမမဇီဝိတံပရိသတ္တမေဟောမိတဝထာယမဟာမုနိမဟာမုနိမုနိပရမေသုံးလူစွေဖြစ်တော်မူပါပေသောမြတ်စွာဘုရားတဝထာယအရှင်ဘုရားဤသဗ္ဗညတဉာဏ်ရဖို့ရအလို့ငှာ
သတ္တဂောတိသဟာတနိသတိထောင်ပေါင်းများစွာသောဘဝတော်ကာလပတ်လုံးဘဝတထောင်လည်းမဟုတ်ဘူးနော်ဘဝဂရေပေါင်းကိုပဲထောင်ပေါင်းများစွာတဲ့နော်ဘဝဂရေထောင်ပေါင်းများစွာသောကာလတော်ပတ်လုံးမမဖရာတပီတော်ဤဇီဝိတာတက်ကိုအတ္တသိဆွလွတ်လွတ်ရန်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားမင်းဖရာတပီတော်မှသည်ပရိသတ်တဇီဝိတာတက်ကိုပရိသတ်တဆွလွတ်လွတ်ရန်ခဲ့ခြင်းသည်မင်းဖရာတပီတော်မှဤတန်တန်နဲ့ဟောမည်ဖြစ်ခဲ့ပါသည်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားသဗ္ဗညုတဉာဏ်ရဖို့ရန်အတက်ဤဝေတောင့်တပြီးတော့ဘုရားတပီတော်မှသည်ဂရေထောင်ပေါင်းများစွာသောဘဝတော်ကလပတ်လုံးဘုရားတမိတော်မရဲ့အတက်ကိုဆွံ့လွှတ်ပြုတမ်းခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုဆိုရင်သူ့ရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဟာအလွန်ကြီးကျယ်တဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လို့မပြောနိုင်ဘူးလား။ပြောနိုင်။အတက်ကိုတော့ဆွံ့လွှတ်လှူဒါန်းနိုင်တယ်ဆိုရင်တော့တခြားအရာဝတ္ထုတွေမဲ့မဲ့အရာဝတ္ထုတွေကိုလှူဒါန်းဖို့ဆိုတာသူ့အတွက်တောင်းလေးအောင်မလား။မဖြစ်တော့ဘူး။သို့တော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေမကောင်းဘူးလို့ဥစဉ်မပြောလို့ဘူးနော်။သို့တော့ဒီကောင်းမှုကုသိုလ်တွေဘာကိုအခြေခံပြီးဖြစ်ရပါလဲလို့ပြန်ပြောင်းပြီးဆန့်ကျင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဘုရားရှင်ရဲ့လဝဲရံတမိလူယရဏတအုပ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့ဒီတဏ္ဍလောဘကအခြေခံမနေဘူးလားအခြေခံတယ်ဒီတမိယရဏလို့အတိမှားနေတဲ့အဝိဇ္ဇာလည်းအခြေမခံဘူးလားခံတယ်ဒီတမိယရဏဘဝကိုတွင်တန်တက်မဲ့နေတဲ့စိတ်ကတွင်နေတဲ့ဥပါဒဏ်လည်းမရှိဘူးလားရှိတယ်ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒဏ်ကြီးကပုံသွင်းပေးနေတယ်သူမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ပုံလေးပေါ်လာအောင်သူကဖန်တီးပေးမှဖြစ်တယ်အဲဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဍဥပါဒဏ်ကြီးကခြံရံပြီးတော့မှသူကအသက်ကိုဆွံ့လွတ်လှူဒါန်းခြင်းအစရှိတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်သင်္ခါရတွေကိုသူကပြုစုပြောဆောင်နေ။အဲဒီသင်္ခါရတွေထဲမှာထိတ်တန့်ကပြည့်နေတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်သင်္ခါရကတော့ပါလေ။သမထဝိပဿနာကျင့်ခြင်းတွေဖြစ်ပါလေ။သမထဘိမ့်မှာဆွံ့လွတ်ခြင်းနဲ့သူကဉာဏ်ပညာတွေကိုရရှိအောင်ကြိုးစားအထောက်တဲ့ဝိပဿနာဘိမ့်ကြီးလိုက်မယ်ဆွံ့လွတ်ခြင်းနဲ့ယုတ်ဒိဏ္ဍိဟောတိုင်းမှာစွာသိတဲ့အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟောတိုင်းမှာစွာသိတဲ့အကြောင်းတရားအနေနဲ့ကဒီဥဏ္ဏတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟိုတိုင်းမှသွားသိတယ်။ဘယ်ကြည့်သိပြီလဲလို့မင်းတော့ဟိုသင်္ခါရုပ္ပကဉာဏ်တို့တိုင်အောင်သူကသိခဲ့။အဲ့ဒီအသိဉာဏ်တွေကလည်းအလုံးအစင်တည်းမြင့်။အစင်တည်းမြင့်မှနေတဲ့ဒီလိုအသိဉာဏ်တွေခြံရံပြီးတော့မှဒီလိုကုသိုလ်သင်္ခါရကံတွေကိုသူကပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တယ်။ပြည့်စုံပြည့်ထောင်ခဲ့တဲ့အတွက်ဒီကံတွေကရင့်ကျက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသူမျှော်လင့်တောင့်တနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရအောင်ဒီကံတွေကပို့ဆောင်ပြီးမပေးဘူးလား။ပြီးနေတယ်နော်။ဒီတော့ဒီနေ့ဒေဂါကြီးတွေဒီမကြီးတွေကရေးဆွဲနေတာပတိကတ်ကျဖြစ်ပါလေမိမိတို့တိုက်တဲ့ပတိကတ်ကျတစ်ခုကိုယုံလုံးပေါ်လာစေခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်မိမိတို့ဘက်မှာကြီးမားနေတဲ့သရဝရိယတတိယမတိပညာခေါ်တဲ့စွန့်အင်ကြီးတွေရှိအောင်ကြိုးစားထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ကဲနောက်အဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့သူကအနှစ်တသိန်းတို့ကာလပတ်လုံးဒီလအကျင့်စေသမာဓိကျင့်စေပညာကျင့်စေတွေကိုသူကလက်တွေဖြစ်ကျင်လိုက်တာဘဝဆုံးသွားတာနှစ်ပြည့်ရောက်လူပြည့်နှစ်ပြည့်ဆုံးကံကျင်လီယာကနေပြီးတော့တကုသောဘဝရောက်လာပြီတကုသောဘဝရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာသူရဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်လေးတွေကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘရုံမာကြာဘက်ကသူကခံများများလေးအခြေခံထားဘုရင်ဘုရားဘုရားရှင်လက်ထက်မှာလည်းဘုရားရှင်ကဘရုံမာကြာရင်ခြေတော့ခြေဘွားအောက်မှာပောက်ခါကိုသူကတော်လေးအားကြုံရအားကြတဲ့အတွက်အဲ့ဒီဘုရားမှုရှိတဲ့တန်ခါးတွေကိုခုနှစ်တိုင်းတဲ့အလူတနာဝေကြီးကျင့်ပါပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲဘရုံမာကြာပန်းကြီးတွေကိုကန်ပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားကသူကထူထမ်းခဲ့အဲ့ဒီဘဝကနေအဆုံးသတ်လို့ခုနောက်လူပြင်းနဲ့ပြင်းဆုံးတန်ကျင်ညာကနေပြီးတော့ဘဝတစ်ခုရောက်လာတဲ့အချိန်ခါမှာလဲတကုသောဘဝမှာအရှင်ပြည့်စုံကဗုဒ္ဓဘုရားတဆုကိုသူကဒါနပြုခွင့်ကြုံသွားပါတယ်နော်အဲ့ဒီဒါနပြုခွင့်ကြုံတဲ့အပိုင်းမှာစွမ်းနေလှူဒါန်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲသူကဘရုံမာကြာပန်းကြီးကိုလှူတယ်အဲ့ဒီလိုဘရုံမာကြာပန်းကြီးလှူတဲ့ဒီကြာပန်းကိုသူကနှစ်တဲ့မြန်လို့နေတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကအဲ့ဒီအချိန်ခါတက်ကစပြီးတော့ခြံရံခဲ့အဲ့ဒီလိုခြံရံခဲ့နေပြီမန္တရာကြီးကိုကုန်းကလို့ပေါ့လေဥစ္စေတို့ဘုရားအလုံးရဲ့သမီးယရနာအဖြစ်နဲ့မန္တရာကြီးကျင်လင်ပြီးတော့အသက်တည်များစွာဆွတ်လွတ်လွတ်တန်းပြီးတော့လာခဲ့ရကဘဝတစ်ခုရောက်လာပြီလွန်ခဲ့တဲ့60တကဘာတဲ့ဝိပဿနာများစွာပြတ်လက်တဲ့တော်ဆုံးကြတော့နော်အဲ့ဒီဝိပဿနာများစွာပြတ်လက်တဲ့တော်မှလည်းသူကအမျိုးကောင်းသမီးလေးတူဖြစ်တယ်ဘုရားမှုရှိတဲ့သံဃာတွေကိုပင့်ဖဲ့ပြီးတော့သူကအကြီးအကျယ်အလူဒါနာဘွဲကြီးတစ်ခုဖြစ်ကျင်းပါပါတယ်။အဲဒီတော့အလူဒါနာဘွဲကြီးကျင်းပါပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာလဲမြတ်စွာဘုရားကိုဒီကြာပန်းကြီးပူဇော်ပြီးတော့အဲဒီအချိန်ခါမှာတော့သူကဘာလုပ်တလဲ။မဟာဒါနန္တရိတဝနာဥပ္ပလေဟိဝိနာယကပူဇိန်တဝါစေတတဝဝနတောပံအပ္ပတယေ။ဝိပတိမြတ်စွာဘုရားကိုသူကစွန့်နေလှူဒါန်းတဲ့ကြပန်းနေလှူဒန်းနေအဲဒီလိုလှူဒန်းပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာထိုးချင်းကကဘွာလေးသူကတမျိုးပုံစံတွင်းလိုက်တယ်ပကြီးကားလေးတစ်ချက်သူကပုံစံပြောင်းပြီးတော့ရေးလိုက်တယ်
ဘယ်လိုရင်းလဲဝဏ္ဏသောဗံအပတိရုံမကြပန်းကိုလူတွေကနှစ်သက်မြန်လို့ကြအဲ့ဒီနှစ်သက်မြန်လို့တဲ့ဒီကြပန်းရဲ့အယောင်ဆင်းလေးကိုလည်းဒီအမျိုးကောင်းသမီးတွေကအလွန်နှစ်သက်မြန်လို့တဲ့အလွန်နှစ်သက်မြန်လို့တဲ့အတွက်ဒီဘရုံမကြပန်းအဆင်းလို့အလွန်တင့်တယ်နေတဲ့ရုပ်အဆင်းရှိရပါလို့ဤဆိုပြီးအဲ့ဒီအချိန်ခံပါတော့ရုပ်အဆင်းပုံမှာတွေ့တာတက်မဲ့တဲ့တဏှာအခြေခံပြီးတော့သူကစူတောင်းပန်းထွားမှုပြုသို့သောနှုတ်နဲ့ထုတ်ဖော်ပြီးတော့စူတောင်းပန်းထွားမှုသူမပြုခဲ့ဘူးစိတ်ထဲကနေပြီးတော့အယုံအစင်လှပ်ပတင့်တယ်နေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးဘဝတစ်ခုကိုစွန့်တုံးပန်းထားခဲ့ええစိတ်ကလေးနဲ့ရင်းဆွဲလိုက်တာပဲတကယ်လက်တွေမရင်းဆွဲဘူးနော်ဒါပကြီးကားချက်တစ်ခုသူရင်းဆွဲနေတာအဲဒီကနေပြီးတော့ဥစဉ်တော့သံဃာခိကြီးနေလိုက်တယ်ဆိုကြဆိုဘုရားလောင်းရဲ့သမီးယရနာဖြစ်တယ်ပဲနော်အသက်အိုအိမ်ကြီးစိန်နေဆက်လို့ပြီးတော့ဗာရမီဖြစ်ရကနေဥစဉ်တော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ရောက်လာပြီဆိုကြဆိုနော်အဲဒီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တော့အချင်းခံမှသူကကြီးကြီးမင်းကြီးရဲ့သမီးယရနာများစွာတဲ့ကသမဏဂုတ်တာအမိရှိနေတဲ့မင်းသမီးတူဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဝိသခါတို့ဓမ္မဒိနာတို့ဥဒ္ဓနုဘုရားရှင်လက်ထက်မှာသင်ချတဲ့ပဒါဇာတိတို့အဲ့ဒီလိုအမျိုးကောင်းသမီးတွေနဲ့သူကညီမဖြစ်ခဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုမှာတော့ညီမ9ခေါင်းရှိပုံရပါတယ်အဲ့တော့ဒီညီမဖြစ်တဲ့အချိန်ခါမှာအတိတန္တရာခိကဘေကုဏီမဖြစ်ရှင်ပါတယ်လဝဲရန်ဣတရေဘွယ်သူကိုစဉံကျင်တဲ့ဘေကုဏီမှာဖြစ်ကျင်ပါလေဆိုတော့ဒီစိတ်ထားလေးခြံရံပြီးတော့ဂန္ဒီကိုထထောင်ခဲ့တဲ့အဲ့အတွက်ဒီဂန္ဒီကလှုပ်ဆော်ပြလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘေကုဏီသာသနာကဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရံပြကျင်တဲ့စိတ်ထားတွေအများကြီးပေါ်လာတယ်။သို့တော်ကြည့်ရင်မင်းကြီးကလည်းကာသဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့တပိသတာဝကတဦးပဲဖြစ်ပါတဲ့သောတပန်တခါကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့လို့သူသမီးရတနာလေးကိုသာသနာဘဝဝင်ရောက်ပြီးရှင်ရံပြဖို့ရန်အတွက်နည်းနည်းမှသဘောမတူဘူး။သဘောမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်ရှင်ရံပြခွင့်မရဘူး။ရှင်ရံပြခွင့်မရတော့သူတို့ဘာလုပ်ကြသလဲ။ညီမခုနှစ်ဖို့တိုင်မြင်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာကောမာရိဗြမစရိယခေါ်တဲ့မြတ်တော်အကျင့်ကိုအပြိုကြီးဘွားနဲ့ပြင်ကြတယ်။ဒါတဘာမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့သန္တနာတော်ထဲမှာအိမ်တောင်မပြုဘဲနဲ့အာဗြမစရိယသိခါပုဂ္ဂိုလ်အသက်ထဲဆုံးဆောင်းထိန်ပြီးတော့သီလတွေကိုဖြူစင်အောင်ဖြစ်ကျင်တဲ့လုပ်ငန်းကိုကောမာရိဗြမစရိယပြင်စင်လို့ခေါ်ပါတယ်။အဲဒီကောမာရိဗြမစရိယပြင်စင်ကိုအနှစ်နှစ်သောင်းတိုင်တိုင်ဖြစ်ကျင်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေလုပ်တယ်လဲ။သမထဝိပဿနာဘာဝနာတွေကိုသတိကြကြည်ကြံကြုတ်ပွားများအထောက်ကြတယ်။နောက်တစ်ခုကာသဗ္ဗဘုရားအမှုရှိတဲ့သံဃာတော်တွေအတွက်ညှိစုပြီးတော့ကြောင်းတဲ့အယံကြီးတွေလည်းဆောက်လုပ်ပြီးတော့အထူးတန်းကြတယ်။အထက်တန်းကြတယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။အမတန်စင်ကြတန်ရှင်းနေတဲ့သီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးတော့ကြက်ချဆက်ပြုတ်လိုက်။သီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာယက်တည်ပြီးကြက်ချဆက်ပြုတ်လိုက်တဲ့ဒီဒါနကုသိုလ်ကံမှာဘာတွေကခြံရံထားတယ်လို့ပြီးတော့သမထကုသိုလ်တွေဝိပဿနာကုသိုလ်တွေကခြံရံထားတယ်။ယုတ်တိဏ္ဏနေဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်။အကြောင်းတရားအကျိုးတရားတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်။အကြောင်းတရားနေတဲ့ကွာဒီယုတ်နံတို့ရဲ့အနိစ္စသဘောဒုက္ခသဘောအနတ္တသဘောတွေကိုဟုတ်တိုင်းမှန်စွာသိတယ်။ဒီအသိလိမ္မာဉာဏ်ပညာတွေခြံရံပြီးတော့သူတို့ကအစဉ်တက်အလွန်မြင့်မားနေတဲ့ကံတွေကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့လို့တခါတည်းရန်ကံဆိုတာကတော်တော်လေးခက်တယ်။ကံဆိုတာတော်တော်ခက်တယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီကကြီးတွေနည်းနည်းလေးနှိုင်းချေနှိုင်းအောင်ဘုန်းကြီးတို့နည်းနည်းလေးထပ်ပြီးပြောမယ်နော်။ဒီမှာကုတ္တဂါကြီးလေးစူပေါင်းပြီးတော့ဆွနေလမ်းထူကြတယ်။တခါတည်းရန်စိတ်ထဲမှာအလွန်ထက်သန်မဲ့သိပ်ဝမ်းသာတယ်။တခါတည်းရန်ကြတဲ့စိတ်မပတပါလေးမဖြစ်တတ်ဘူးလား။ဖြစ်တတ်တယ်နော်။ဝမ်းမတတတာလည်းမဖြစ်ဘူးလား။ဖြစ်ကောင်းဖြစ်လိမ့်မယ်။စိတ်ထားကညီမျှသလား။မညီမျှဘူး။စိတ်ထားမညီမျှလို့ရှိရင်စိတ်ထားထက်သန်နေတဲ့ဂန္ဒီကအစင်တန်းမိအောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်မပတပါဂန္ဒီကြတော့အစင်တန်းနှိမ့်သွားတဲ့ဘဝရောက်မသွားနိုင်ဘူးလား။ရောက်သွားနိုင်အဲဥပ္ပနောထေရီမှာလဲကဘာတသိနဲ့ကြည်ပြီးပါရမီပြည့်တယ်ဆိုရင်လည်းသူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကအမြဲတမ်းတဏမာတိတော့မသွားဘူးနော်တခါတလေစိတ်ဓာတ်တွေကအလွန်တက်ကြွတယ်တခါတလေလည်းစိတ်ဓာတ်တွေကနည်းနည်းယွံနေတဲ့အပိုင်းလေးနဲ့ရှင်းကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်တက်ကြွနေတဲ့စိတ်ဓာတ်တွေကသူ့ကိုလက်အတုကိရအောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်အထက်တန်းကြတဲ့လူ့ဘဝတွေကိုရအောင်ပို့ဆောင်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့လို့အမတန်နိစ္စနေတဲ့ကံလေးတွေကနေပြီးတော့လူ့ဘဝကိုရောက်အောင်ပို့ဆောင်ပေးတဲ့အပိုင်းရောက်လာတော့ရှင်ရဲ့နံပါတ်အမျိုးသမီးလေးတူဖြစ်အပြန်နဲ့ဘဝတက်ခုနော်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရဲ့နောက်ပိုင်းသာသနာရောနောက်ပိုင်းကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့လက်ထက်တော်အချိန်ကမှအနှစ်နှစ်သောင်းတိုင်တိုင်ကောမာရီမြမစရိယအကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့သီလသမာဓိပညာတိခါတုံးရအကျင့်မြတ်တွေကိုကြံ့ကြပြုစုကြံ့ကြနန္ဒပြုစုပြုထောင်နှိမ်ခဲ့ပေမဲ့လို့အဲဒီကံဒီထဲမှာနည်းနည်းလေးစိတ်မပတပါနဲ့ပြုစုပြုထောင်ထားတဲ့ကံလေးတွေလည်းရှိကောင်းရှိတယ်နော်အဲ့ဒီကံလေးတွေကအထက်နှိမ့်တဲ့ကံလေးတွေကအကျိုးပေးဖို့ရန်အခက်ခွဲတင့်လာတဲ့အခါမှာဆင်းရဲနှံနွမ်းပါနေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးတူဖြစ်ရပြန်နေဘဝတကုဆင်းရဲနှံပါတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးလေးတူဖြစ်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ဦးဇင်းတို့ခုခေတ်တောင်တိုင်းပွဲလိုပုံစံမျိုးလိုယူဆရပါတယ်နော်
ရှိဖြစ်ရင်ချင်းမှုရတောင်းထိပ်ပွဲဆိုတဲ့နက်ခပွဲသမင်းကြီးတွေကျင်းပကြတယ်။အဲဒီပွဲသမင်းတွေကိုသူများတွေကအိုဇာဆင်းပြီးသွားတဲ့အချိန်ခါမှာဒီအမျိုးသမီးလေးကလည်းသူများတန်းတူဝှင့်ချင်တဲ့စားချင်တဲ့စိတ်ကလေးတွေပေါ်လာတယ်။အမေလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်းချင်းကပြီးတော့သူအမတန်နှစ်တဲ့မြန်နှုတ်လေးတဲ့ဝပန်းပစုံလေးကိုတောင်းတော့ဒီဝပန်းပစုံဆိုတာကတော့သာမန်ကတော့ရွှေရောင်လိုအမတန်လှပတင့်တယ်နေတဲ့ဟိုအထင်တစ်မျိုးလို့ဒီလိုတော့ဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီဝပန်းပစုံလင်းတခုကိုလိုချင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဖြင့်မိခင်လှုပ်တဲ့ပုံကောတန်ချင်းကပ်ပြီးတောင်းပန်တဲ့အခါမိခင်ကလည်းဝဲပိနေနေစွာမရှိဘူး။မရှိတော့နောက်ဆုံးမိဘတွေတန်ခွင်တောင်းတော့မိဘတွေကလည်းသဘောတူလိုက်ပါတယ်။တတိတဥထာမသွားပြီးကြုံခံဖို့ရန်အတွက်ဒီဝပန်းပစုံအတွက်လည်းပတ်သက်ပြီးကြုံခံဖို့ရန်သဘောတူလိုက်။သူလည်းသွားပြီးတော့ကြုံခံပါတယ်။အင်းရှင်တတိကြီးကိုကျင်းတဲ့အောင်တဲ့သူကတည်တနာတာပြည့်စုံနိုင်တဲ့အတွက်သုံးနှစ်ကြုံခံမှဝပန်းပစုံပြည့်မယ်ဆိုပြီးဂရိရှိတော်လည်းသုံးနှစ်မပြည့်ရင်ဒီနေ့ကြော်ကြော်လောက်မှာပဲဒီဝပန်းပစုံလေးကိုပြည့်လိုက်။လှည့်ခြင်းပတ်ခြင်းနေတဲ့အမျိုးသမီးတို့ရဲ့စိတ်ထားပဲ။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ဒီစိတ်ထားလေးကဘယ်ကတည်းကဝင်လာတယ်လို့မေးတော့ဟိုးဝိပဿနာဆိုပြလက်ထက်တက်ကကြာပန်းလှုပ်ခြင်းအချိန်ခါတည်းကစိတ်ထဲကနေပြီးတော့ရုပ်အစဉ်လှပ်ပတင့်တယ်ခြင်းကိုမှန်းဆပြီးတော့သူကဆူတောင်းပတ်သွားခဲ့။ရုပ်အစဉ်လှပ်ပတင့်တယ်ခြင်းဆိုတဲ့တင့်တယ်လှပ်ပနေတဲ့ရုပ်အစဉ်ပေါ်မှာတွေ့တက်တက်မဲ့နေတဲ့တဏှာလေးကအကောင်းမနေဘူးလား။အကောင်းအဲ့ဒီတွေ့တယ်တဲ့မဲ့နေတဲ့တဏှာအကောင့်ပြီးတော့ကံဒီကိုပြုစုပြည့်ထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်ဒီကံဒီကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝဒီမှာရုပ်အဆင်းပေါ်မှာတွေ့တယ်တဲ့မဲ့နေတဲ့စိတ်ထားပို့ပြီးတော့အကောင့်လာတတ်ပါလေ။အဲ့ဒီအကောင့်နေတဲ့ဒီစိတ်ထားလေးတွေကအခုလိုရှင်နှောင်းပါနေတဲ့အမျိုးသမီးဘဝမှာလည်းသူကလာပြီးတော့အနိုင်ယူနေတယ်။မိမိရဲ့ဘဝဟာဒီဝပန်းပစုံကိုရနိုင်တဲ့ဘဝမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုတာကိုလည်းထက်ပြီးမစဉ်းစားနိုင်တော့ဘူးနော်။အမတန်လှခြင်းနဲ့အမတန်ပခြင်းလာခြင်းဖန်ခြင်းနဲ့ဒီစိတ်ဓာတ်လေးကသူများအိမ်မှာကြုံခံဖို့ရန်အတွက်တွန်းပီပို့လိုက်ပြီတွန်းပို့လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့တရေလုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းသုံးနှစ်မပြည့်ပါဘူးနှစ်နှစ်ကြာကြာလောက်မှပဲဒီဥပန်းပစုံလေးပြေးလိုက်ပြီသူကလည်းအမတန်ကျဉ်တ်သွားတယ်ဒီဥပန်းပစုံကိုဝတ်မယ်ဆိုတဲ့ဤပဲချက်ဖြင့်ရေကန်တစ်ခုမှရေသွားချိုးပါတယ်ရေချိုးပြီးတော့မပြီးပြီအချိန်တော့ဖြူကောင်းဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်ရဲ့တပည့်တော်ဘကယဟန္တာမတိဖျာကြီးတပတ်ကျောင်းလန်းခီးတခုကြွလာတဲ့အခါခိုးတော်ရမြတွေကဘုဟုတမန်တွေကိုလွတ်ယူလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုမရှိတဲ့အတွက်ရရတက်ခက်တိရကလေးတွေသူယုံပတ်ဆင်ပြီးတော့ကြွလာတာမြင်လိုက်တော့စိတ်ချမ်းမှာဘို့ဒီဝပန်းမစိုးလေးကိုလွှင့်ချင်တဲ့စိတ်ချခေါ်လာတယ်ဘာကြောင့်လဲအတိတ်ကသူကဝပန်းမစိုးတဲ့အလွန်တန်ဖိုးရှိနေတဲ့မိမိရဲ့

0: ဒီတိတ္တိကင်္ဂဘာဖြင့်ချိန်ခိုးပြီးတော့မှပူဇော်လိုက်။ဉာဏ်နာမထေမြတ်ကြီးကလည်းအမျိုးသမီးလေးသရတရားထက်တံပါစေခြင်းအကျောခံဤဝဲတောင်းတာပြီးတော့စင့်တင်လျှောက်ပတ်တဲ့တဏှာမှာတွားပြီးတော့ဒီဥပမဆုံးလေးလိုက်။လက်ပြီးဝိယုံနာကိုအမျိုးသမီးကတန်းကြည့်လိုက်တော့ပင်ကိုယ်ရက်ကအင်းလေးကကြီးလင်းတန်းရှင်းပြီးတော့ဉာဏ်နာမထေမြတ်ကြီးကလည်းစင့်နေလေးကတကြောဥပမဆုံးကလည်းကျေအောင်ရှင်းလို့ဝင့်နေလေးကတကြောကြောဒီဥပမဆုံးကိုဝိယုံထားတဲ့ဉာဏ်နာမထေမြတ်ကြီးကိုပို့လို့လိုက်တဲ့အခါသိချင်းမဝန်တာလိုက်တာမထူးတော့ဘူးကဲဉာဏ်နေတဲ့ဥပိုင်းပဲဆိုဒီပိုင်းကိုပါငါလှူတော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီမှာစိတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးတော့နောက်ထပ်ဥပမ်းပဲဆိုတစ်ခုကိုထပ်ပြီးတော့လှူတယ်လှူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှသူကအလကားတော့မလှူဘူးသူကသူ့လိုချင်တဲ့ဆူလေးတစ်ခုတော့တောင်းလိုက်အဲ့ဒီဆူတောင်းလေးကဘယ်လိုလဲဘန္တိအဟံဘဝေဘဝေဝိစရံတိဥဒ္ဓမရူပတရာဘဝေယံဘန္တိအရှင်မြတ်ဖုရားအဟံဖျားတပိတော်မတိဘဝေဘဝေဘဝကြီးနှင့်အတွဲတွဲ၌ဝိဇရံတိကျင်လီကျေသခရတိရှိသောဥဒ္ဓမရူပတရာအတားဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်စဉ်ကိုဆောင်းနိုင်တဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတိဘဝေယံဖြစ်ရပါလို၏ဟိုတခြင်းကပေါ့နော်ဒီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသန္တနာတော်နဲ့ပြန်တက်တယ်ရှိမယ်ဆိုရင်တော့လွန်ခဲ့တဲ့90တကဘာလောက်ကပဲတကဘာတကဘာရဲ့တက်တန်းကိုကအလွန်မတန်ရှိပါတယ်ကဘာတယောက်သိခြင်းပြည့်စုံတဲ့အယိုးတွေကိုစုပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်တကဘာတကဘာအတွင်းသိခြင်းပြည့်စုံတဲ့အယိုးတွေကိုစုပုံလိုက်မယ်ဆိုရင်အယိုးတွေကလည်းမဆွေးပြေမပြည့်စုံကြဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဝေပုံလတောင်တော့မြင့်နေတောင်ကြီးတွေတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်ပြည်သနာလောက်မြင့်နေတောင်ကြီးတွေတောင်ဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒီလိုဆိုထားပါတယ်ဘယ်လောက်များမယ်ဆိုတာကြည့်နော်အဲဒီလို90တကဘာတက်တဲ့ကကပ်ပါလာတဲ့ဂျိုးစင်းပုံမှာတွေ့တာတက်မယ်နေတဲ့စိတ်ထားလေးအဲဒီစိတ်ထားလေးကခုဘဝအထိကပ်ပါလာပြီကပ္ပလာတော့လေဒီဘဝမှာလေသူကအတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အစင်ရှိနေတဲ့အမျိုးကောင်းကြီးဖြစ်ပြစေဒီစုတောင်းတယ်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အစင်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးဘဝအပေါ်မှာတွေ့တာတတ်မဲ့နေတဲ့တဏှာတရားကအာကောင်းမနေဘူးလားအာကောင်းတယ်လောဘတင်တိတ်အာကောင်းတယ်အတ္တဆုံးအမြတ်ဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်အစင်ကိုဆောင်နိုင်တဲ့အမျိုးသမီးလို့အတိမှားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာတို့အမျိုးသမီးဘဝကိုတွေ့တာတတ်မဲ့နေတဲ့သဘောကတဏှာစိတ်ကပ်ပြီးဆွဲနေတဲ့သဘောကဥပါဒံဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသုံးခုချံရံပြီးတော့သူကဝိပန်းပဲဆိုလှူဒါန်းခြင်းဆိုတဲ့ကုသိုလ်စေရနာအုပ်စုသင်္ခါရတရားတွေကိုပြုစုပြထောင်လိုက်တယ်။ဒီသင်္ခါရတရားတွေကနောက်တစ်ချိန်ကမှသူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရည်အပြည့်အဝရှိပါတယ်။သို့တော့ဒီသင်္ခါရတရားတွေကချုပ်ပြတ်သွားတယ်။ချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အချိန်ကမှသူမျောလင့်တောင့်တနေတဲ့ဒီလိုအမျိုးသမီးဘဝကိုဖြစ်စေနိုင်တဲ့စွန့်ရည်ရုံနာအစဉ်မှာမြုပ်နှံပြီးမှသာချုပ်ပြတ်သွားတဲ့အတွက်အဲ့ဒီစွန့်ရည်တတ္တိလေးကိုတော့ကံလို့ခေါ်ပါတယ်။ခေါ်လိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒံသင်္ခါရကံဆိုပြီးတော့အကြောင်းတရား၅ခုစုံကြည့်သွားပြီအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ခုစုံကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါမှာသူကစုံစုံညီညီနဲ့ဒီကံကိုပြုစုပြုထောင်လိုက်တော့ဒီလောက်နဲ့ကျင့်တတ်သလားဆိုတော့မကျင့်တတ်သေးဘူးသူ့မှာဘဝနာကြည့်ချက်ကလေးရှိနေပုံရတယ်နော်ဘယ်လိုသူကထပ်ပြီးဆွတောင်းလဲမန္တိတဝါကောစီပုရိသောတကဘာဝိနတန္တာရိတုံမအတ္တခိမံဖျားတပိတော်မှာကိုဒိဋ္ဌဝတ်တွင်မြင်လျာသည်ရှိသောကောသီပုရိသောတစုံတယောက်သောယောက်ျားသည်တကဘာဝေနမိမိရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောအတိုင်းတန္တာရီတုံယတိယွေနေခြင်းဟာမာအတ္တကိမစွမ်းနိုင်ပါစေတည်းဟောတစုံတယောက်သောယောက်ျားမယောက်ျားမဆိုတပိတော်မကိုမြင်ခဲ့မယ်ဆိုရင်မိမိရဲ့ပင်ကိုယ်သဘောအတိုင်းယတိနှံခြင်းဟာမစွမ်းနိုင်ပါစေတည်းအလုံးယူပါလေလို့ဆုတောင်းနော်အဲ့ဒါဒီကကြီးတွေဘာများသူ့ကလောက်ထားတဲ့တော့မပြောတတ်ဘူးနော်တခုခုတော့သူ့ကိုယောက်ျားလေးကစိတ်နာကြည့်လောက်အောင်ပြုလုပ်ထားတဲ့အချက်ကလေးရှိကောင်းရှိနိုင်မယ်လို့တော့ခမ်းမရပါနဲ့နော်။ဘဝနာကြည့်ချက်ကလေးနဲ့သူကဒီသူ့ကိုတောင်းလိုက်တာပဲနော်။နောက်တခုသူကဒီလောက်နဲ့လည်းမကျင်တတ်သေးဘူးချက်ပြီးတော့ဆူတောင်းမြန်တယ်။မယအဘိရူပတရာနာမအင်းညာမဟောတုမယဖျားတပိတော်မှာတဲ့အဘိရူပတရာတာလွန်၍အစင်လာတဲ့အင်းညာအခြားတော်ဘာသောအမျိုးသမီးအင်းညာနာမအခြားတော်ဘာသောအမျိုးသမီးမြည်သည်မှာဟောတုမဖြစ်ပါစေတည်း။တတိတော်မှတဲ့တန်လွန်ပြီးတော့အစင်းလှတဲ့အမျိုးသမီးမရှိပါသေးတည်းဒီစုတော်ဘာများဆိုင်လဲဟင်မဆိုင်ရင်သာကကိုယ့်နဲ့တမနာလိုတဲ့စိတ်ထားလေးပေါ်လွင်မနေဘူးလားပေါ်လွင်နေတယ်ကံတခုကိုပြုစုပြုထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီလိုကိုယ့်နဲ့တမနာလိုတဲ့ဒီအိတ်တာတရားဆင်ရပြီးတော့ကံတခုကိုပြုစုပြုထောင်ခဲ့ရင်ဒီကံကအကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှာမိမိကအချမ်းရနေပါတတ်တယ်အချမ်းရနေပါဖို့အကြောင်းဖြစ်တဲ့ကံလေးကိုသူကမထူတော်ဘူးလားထူတော်နေတယ်ဆိုတော့ဒီသိတန်းလေးကအမျိုးသမီးတွေရဲ့တဘာဝလို့ခွန်ကြီးကတော့တွေ့မိပါတယ်နော်ခွန်ကြီးစမ်းပြီးတော့မြင်းကြီးတဲ့တရင်သုံးဘုံတဦးထမ်းမှာတစ်ဆင့်ကြားခဲ့ရပါတယ်နော်ဇေရတော်တဘာမှာသူအသားရှိတယ်ဘာကလည်းအင်းအောင်ကြတော့ချွေးမှရတယ်ဆိုကြတယ်နော်အ အဲ့ဒီချွေးမရဲ့စိတ်ထားလေးအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောပြတာဘုန်းကြီးကကြားဘူးတယ်ဒီချွေးမကသူများအိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်အမတန်အစ်င့်မြင့်နေတဲ့ပစ္စည်းလေးတစ်ခုတွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပစ္စည်းလေးကိုသူကခတ်ပြီးခတ်မြန်မြန်ကောက်ပြီးကန်ကြည့်လိုက်ကန်ကြည့်ပြီးတော့သူကဘာပြောလဲဟောဒီပစ္စည်းမျိုးကျွတ်အိမ်မှာလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကလားဟမ်အဲ့ဒီပစ္စည်းမျိုးကျွတ်အိမ်မှာပဲရှိပါတယ်ဆိုရက်မနေဘူးသူကဘာတင့်ပြောလိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ကြောက်ရင်မှကျောင်းအိမ်မှာရှိတဲ့ပစ္စည်းကဒီပစ္စည်းတွေပေါ်ပြီးတော့အစင်တန်းမြင့်နေတယ်။ဟော။ကျွမ်းချလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်မလား။ဘယ်လိုလဲကျွမ်းခြင်းဝါခြင်းနေတဲ့စိတ်ထားဟာအမျိုးသမီးတွေမှာမရှိဘူးလား။ရှိနေ။သူများတဲ့ပါခြင်းနေဆိုတဲ့ဒီစိတ်ထား။ဘယ်လိုစိတ်ထားကရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ခုဒီမှာလဲဥပ္ပလွန်ခြေရင်းမှာအလောင်းကတပိတော်မှတဲ့တန်လွန်တဲ့ရုပ်အစင်လှပနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မရှိပါသေးတည်း။ဘာများဆိုင်နော်။သူလည်းသူကနဲ့သူရုပ်ရှင်လှတဲ့လှမယ်ပေါ့ကိုလည်းခုကနဲ့ကိုရုပ်ရှင်အစင်းလှတဲ့လှမယ်ဒါပေမဲ့ကိုတဲ့သာနေတဲ့ရုပ်ရှင်လှနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလောကမှာမရှိနေခြင်းကိုအိဋ္ဌာတရားခံရတဲ့ဘာသာကျော်တို့ကလည်းသူကိုအေးမဆိုင်ဖြစ်နေအဲ့ဒီတော့ကိုတဲ့သာနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအေးသွားစိုက်ပြီးတလားတော့မပြောတတ်ဘူးနော်ဒါကြောင့်ဒီဘာသာကျော်တွေအကုန်လုံးကိုလည်းသူမြင်ယူပါစေလို့ဆုတောင်းတယ်ကိုတဲ့သူတဲ့သာနေတဲ့အမျိုးသမီးလည်းလောကမှာမရှိပါစေတည်းဆိုပြီးတော့ယေရှုတောင်းမြန်တယ်တောင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တောင်းတဲ့သူကပြည့်နေတယ်လားမပြည့်နိုင်ဘူးလားလို့မင်းရင်တကယ်ကြီးဘယ်လိုဖြေမလဲပြည့်နိုင်တဲ့သဘောရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြည့်နိုင်ရတယ်လို့မေးတော့ဒီမျိုးသမီးလေးကြည့်လိုက်ရင်သူကကိုကျင့်သီလတွေအမှန်တန်ဖြူစင်တယ်တို့လှုပ်ဝဝတ္ထုကိုကြည့်လိုက်မယ်လို့ချင်းလဲတရားတော်နိလန့်ဖြင့်ရှားဝင်ရရှိနေတဲ့ဒီဘဝတို့မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်တခါနောက်တစ်ခုအလူကံပုဂ္ဂိုလ်ကြည့်လိုက်မယ်လို့ချင်းလဲအလွန်သီလစင်ကြယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သရတရားလည်းသူ့မှာမရှိဘူးလားရှိတယ်စိတ်ဓာတ်တွေကရှင်လန်းတက်ကြွပြီးတော့အမတန်ကြည်လင်တန်ရှင်းနေတဲ့သဘောလည်းဒီအမျိုးသမီးမှာမရှိဘူးလားရှိနေတယ်ရှိတဲ့အတွက်ဒီလိုအလှူဒါနမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကဘယ်လိုဟောလဲယောတိလာဝတိလာဝန္တေတုတရာတိဒါနံဓမ္မေနလတ္တံသုပဒါနအစိတောအဂိတတဟံကမ္မဖလံဩလာရံတဝေဒါနံတံတံဝေဒါနံဒါနနာမတံဝေဒနာအမိသဒါနနာမဂန္တိယောတိလာဝတိလဝန္တိသုတရာတိဒါနာဓမေနလတ္တသုပဒနာစိတ်တော်အဘိသဒံကလအဘိသဒဟံကမ္မဖလံဩလာရံတံဝေဒနာမဟာဖလံတိပြုမိယောတိလာဝအကျင့်တိလရှိတဲ့အလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်ဓမေနလတ္တတရားတော်နိလံဖြင့်ရှားဖွင့်ရရှိအပ်သည့်လူကဝုထုပစ္စည်းစုကိုသုပဒနာစိတ်တော်အလွန်ကြည်လင်သောစိတ်ဓာတ်ရှိသည်ဖြစ်၍ဘုံနာရံပြန်ပြောကြည့်ကြည်မြင်များသာစွာသောကာမဖလံကံကံဤအကျိုးတရားကိုမပိတာတဟအပိတတဟံတော်အလွန်သက်ဝေယုံကြည်သည်ဖြစ်၍သီလဝန္တိသူသီလရှိတဲ့အရှင်ကောင်းအရှင်မြတ်တို့၌ဒါနံအလှူဒါနကိုတရားတည်ပေးတို့ဤတန်ဒါနံထိုကဲ့သို့သောအလှူဒါနမျိုးကိုဝေခြင်းစဉ်ဧကံအမှန်အားဖြင့်မဟာဗလန္တိကြီးကျဖွံ့ဖြိုးများများတော့အကျိုးရှိဟူ၍အဟံငါပြတိဝရမိဟောတော်မူ၏။ဒေခိဏဝိဝင်္ဂသုတ္တမမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာပဲနော်။အင်္ဂါ၅ချက်ပဲ။အလှူပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘက်မှာအင်္ဂါက၄ချက်။နံပါတ်၁သီလရှင်ခြင်း။နံပါတ်၂တရားတော်နိလန့်ဖြင့်ရှားခွင့်ရရှိတဲ့လူဘဝတို့ပစ္စည်းစုဖြစ်ခြင်း။နံပါတ်၃အလွန်ကြည်လင်နေသောစိတ်ဓာတ်ရှိခြင်း။နံပါတ်၄ပြန်ပြောကြည့်ကြင်မြင်ညာလက်သာတော့ကံကံရဲ့အကျိုးကိုတတ်ဝင်ယုံကြည်နေတဲ့သရတရားအကောင်းရင်ပေါင်းလိုက်တော့ဘယ်နှချက်လဲ၄ချက်အလှပေးကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အထုကံပုဂ္ဂိုလ်ဘက်ကတော့သီလရှိခြင်းအခုဒီနေရာမှာသူကယဟန္တာအရှင်ကြီးတစ်ပါးဖြစ်နေပါတယ်သူ့အတွက်အမတန်အခွင့်ကောင်းကြီးပဲနော်အဲဒီလိုအင်္ဂါ၅ချက်နဲ့စုံညီနေတဲ့အလှဒါနာမျိုးကိုမြတ်စွာဘုရားကမဟာဖလအလွန်ကြီးကျယ်ဖွံ့ဖြိုးမြတ်မြတ်တဲ့အကျိုးရှိတဲ့အလှဒါနာမျိုးဝိပုလဖလပြန်ပြောကြည့်ကြင်နေတဲ့အကျိုးရှိတဲ့ဒါနာမျိုးလို့ဒီလိုဟောထားတယ်ဟုတ်တဲ့အတွက်အလှပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမှအင်္ဂါရလေးကစုံကြီးနေတော့ဒီအင်္ဂါဒီဌာနမျိုးကိုမရသောဖျားကဘယ်လိုဟောလဲအစ္စည်းဘိခဝေသီလဝတ္တစေတောပဏိတိဝိတုဒ္ဒတာဘိခဝေခြေတယံတို့ဝိတုဒ္ဒတာသီလစင်ကြနေသည့်အတွက်ကြောင့်သီလဝတ္တသီလရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဤစေတောပဏိတိစိတ်ရတောင်းတချက်ဟူသမျှသည့်အစ္စည်းမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်ပေ၏သီလရည်စင်ကြနေတဲ့အတက်ကြောင့်သီလရှိနေတဲ့တော်ကောင်းတို့ရဲ့စိတ်တောင်းတတဲ့ဟူသမျှဒီမချွတ်အင်္ဂါပြည့်စုံတတ်ပါတယ်ဒီလိုဘုရားဟောထားတယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေ့ပြည်ပြင်းရမှာနော်။သူနေလောင်းနေတဲ့တရားကြီးတွေဆိုကြပါစို့နော်ဒကမကြီးတွေ။သီလတည်းဟူသောမြေပေါ်မှာရပ်နေပြီးတော့ဒီလိုအလှူဒါနာမျိုးတွေကိုကျက်ကျက်စိုက်ပျိုးဖို့ရမကောင်းဘူးလား။စိတ်ကောင်းတယ်။ကျက်ကျက်စိုက်ပျိုးခဲ့ရင်ဘာဖြစ်လဲ။ သိတဲ့ကတောင်းတနေရင်တောင်းတကြဘုရားမြတ်ဒီမချွတ်ဧကံပြည့်စုံတတ်တယ်ဒီလိုဘုရားရှင်ကရဲရဲကြီးအမခံထားတယ်အဲ့ဒီအမခံချက်နဲ့အညီကိုဥပ္ပလောထေရီမအလောင်းဖြစ်နေတဲ့ဘုမာတန်ဒီအလောင်းပေါ့နော်ဒီအမျိုးသားသမီးလေးကလည်းအဲ့ဒီဘဝတစ်ခုမှာတို့ကညာနာမထေရီမကိုဟောပန်ပစုံလှူပြီးတော့မှတို့ကအမတန်စင်ကြယ်နေတဲ့ဒါနာဘွဲကြီးတစ်ခုတို့ကကျင့်ပါနေတာသူ့အတွက်တော့အမတန်ချွေးနေစားပဲနော်အမတန်ခက်ခဲတဲ့လူနိုင်ခဲတဲ့ဒါနာတစ်ခုပါဒီလိုတဏှာတစ်ခုကိုတော့လေသူကရဲရောရောလှူနိုင်တဲ့စွမ်းအားတွေသူ့မှာရှိနေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။ဒီလိုဟိုဘန်းမဆိုးတဲ့အစာဝတ်များစွာတန်ဖိုးရှိနေတဲ့သူ့ရဲ့အတက်ဒီကုန်တော်လည်းပဲဘဝဂရေထောင်ဖို့များစွာသောကာလတို့စပန်လုံးသူကဆွံ့တယ်လှူဒန်းနိုင်တဲ့စွမ်းအားရှိတဲ့မျိုးကောင်းသမီးတို့ကဒီတဏှာတွေကကြောက်ပြမသွားဘူး။သန္တရာခင်းရဲ့လို့ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုရင်သန္တရာခင်းမှာဒီတဏှာစွမ်းအင်အားလေးတွေကအများအားလိုက်ပါပြီးနေပါတယ်။လိုက်ပါနေတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီလိုရဲရဲပြောတာသူရနိုင်တယ်သူရလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဘာဖြစ်လဲအဲ့ဒီဘုရားအဆုံးသတ်တော့ပြီအဲ့ဒီဘုရားအဆုံးသတ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးဆန့်ကျင်ကြည့်ဒီဥပ္ပလင်မခေရီမအလောင်းဟာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်လက်ထက်ကနံပါတ်1သမဏဂုတ်တအမည်ရှိတဲ့မင်းသမီးဖြစ်တယ်ထိုအချိန်ခါမှာကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားတက်တော်သင်္ချာရှိနေပါသေးတယ်အဲ့ဒီမင်းသမီးဘုရားကနေပြီးတော့အနှစ်1000တိုင်တဲ့ကောမာရဗြဟ္မစရိယကောမာရဗြဟ္မစရိယကြည့်ကျင်နေကိုကြည့်ပြီးတဲ့အချိန်ခါနတ်ပြည်ရောက်တယ်။နတ်သမီးဘုရားမှန်လေဒီကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသန္ဒနာထင်ရှားရှိနေသေးတယ်။အဲဒီနတ်သမီးဘုရားကလည်းလူပြင်းတဖန်ပြန်လာတော့ခုနကဆင်းရဲတဲ့အမျိုးသမီးကောင်းလေးမျိုးကောင်းသမီးလေးတူဖြစ်ရပါတယ်။အဲဒီဘုရားမှန်လေကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားရှင်သန္ဒနာထင်ရှားရှိနေပါသေးတယ်။အဲဒီဘုရားမှန်သူကကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုခုနကဝပန်းပစွတ်လှူဒန်းပြီးပြည့်စုံပြည့်လိုက်တော့နောက်ဘဝတစ်ခုရောက်ပြီ။အဲဒီနောက်ဘဝတစ်ခုကတော့ကတ္တဗမြတ်စွာဘုရားသန္ဒနာကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမိတိုင်းမှာသူကအရိဋ္ဌပူရပြီးဤတဲ့ဝတ်စာအမည်ရှိတဲ့တတိယတုပ်ရဲ့သမီးရဏလေးတူသွားပြီဖြစ်ပါလေ။သမီးရဏဖြစ်လိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူမျောလင့်တောင့်တထားတဲ့အတိုင်းပဲ။အမတန်ရုပ်အစဉ်လှပ်ပတင့်တယ်နေတဲ့အမျိုးကောင်းသမီးတူဖြစ်သွားပြီ။နတ်တို့ရဲ့အစဉ်ကိုတော့မမီဘူးသို့တော့လူတို့ရဲ့အစဉ်တော့ပါနေတယ်။လူလောကမှာသူ့ရဲ့တာလွန်နေတဲ့အစဉ်တည်းမြင်မှနေတဲ့ရုပ်အစဉ်လှပ်ပတဲ့အမျိုးသမီးဆိုတာတယောက်မှမရှိဘူး။သူမြန်လင်းတောင့်တနေတဲ့ပကြီကကြက်တခုယုံလုံးပေါ်လာတယ်နော်ရေးဆွဲလိုက်တဲ့ပကြီကကြက်တခုကြက်ကြက်နဲ့ယုံလုံးပေါ်လာပြီအဲ့ဒီပေါ်လာတဲ့အချိန်ခါကျတော့ဘာဖြစ်တယ်လဲတထေကြီးကသိဝိဘယမင်းကြီးသိဝိဘယမင်းကြီးဆိုတာကတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးအစ်တို့ဖခင်အလောင်းတော်ပဲသိဝိမင်းကြီးထံထိတ်တက်ပြီးတော့သူအိမ်မသမီးရဏတူပေါ်ထွန်းနေတဲ့အကြောင်းလျှောက်ထားတော့သိဝိမင်းကြီးကလည်းပုံသားတွေကိုစိတ်ခိုင်းပြီးတော့တွားရောက်ပြီးစုံစမ်းခိုင်းပါတယ်စုံစမ်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကုန်းနာရီကိုထမင်းကျွေးနေတယ်။ထမင်းကျွေးနေတဲ့အခါကျတော့သူကတစ်သေးသမီးရောက်ကလည်းသိလှတော့ဒီမောကနေခိုက်ကြကြနဲ့ကြက်ကြနဲ့ဆင်းလာပုံရတယ်။ဆင်းလာလိုက်တဲ့အချိန်ကမှပုံမှန်တန်ဒီပေါ့နော်။အဲဒီအုံမှန်တန်ဒီကိုမြင်လိုက်တာနဲ့ကုန်းနာရီကလည်းထမင်းလုတ်တွေကိုပုံမှန်တော့တွေးနေတဲ့သဘောမရှိတော့အကုန်လုံးယူကုန်တယ်။ယူကုန်တဲ့အချိန်ကကျတော့ဒီကောင်းဒီတလောက်တောင်ရှိလာတယ်ဆိုပြီးတော့သူကအကုန်လုံးဆွဲပြီးတော့အိမ်ထဲကနေနှင်းထုတ်လိုက်နင်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီသူ့ကိုဒါကကံကဖယ်နေတာပါဘယ်လိုကံကဖယ်တလဲလို့မေးတော့သူကတချင်းကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုစဉ်အချင်းခံမှာကိုယ့်ရဲ့တာမနာလိုတဲ့စိတ်ထားလေးရှိနေတယ်မိမိရဲ့ယုံစင်လှပတင့်တယ်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေမရှိပါသေးနဲ့ဆိုတဲ့ဒီစုတောင်းလေးကပါနေတယ်ပါနေတဲ့အချင်းကကျတော့ဒီအိတ်တာတရားကအချမ်းငယ်လဲပါဖို့ရန်အတွက်ပြုပြင်ဖန်တီးပေးတယ်ဘုံနာတွေကတော့အကြေးသဘောကျသွားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူကမိဖုရားကတော့ဖြစ်နေတယ်မိဖုရားဖြစ်နေတယ်အချွေရန်များနေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီအိတ်တန်ချံရံပြီးတော့ကံလေးတစ်ခုထောင်လိုက်မိတဲ့အတွက်ဒီကံကအကျိုးပေးလိုက်တယ်အကျိုးပေးနေတဲ့အခါကျတော့မိဖုရားကတော့မဖြစ်အောင်မိဖုရားမဖြစ်အောင်ဒီကံကဝိုင်းပြီးတော့ဖယ်ရှားပေးလိုက်အချွေရန်လဲပါတဲ့ဘဝရောက်အောင်ဖယ်ရှားပေးလိုက်ဘယ်ကြပေးလိုက်တဲ့ဒီကံကျတော့ပုံနာတွေကလည်းနန်းတော်ရောက်တော့ဒီမိမဟာလူမဟုတ်ပါဘူးဘလို့ပဲနန်းတွင်းနဲ့မထိုက်တဲ့နဲ့မိမတဦးသာဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့တန်တော်တင်လိုက်ကြတယ်ရှင်မင်းကြီးကလည်းသဘောတူလိုက်သဘောတူလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးစစ်သူကြီးလက်ထက်ရောက်သွားတယ်ဒီလိုကြီးကတော့တခြားပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းဖြစ်ပါလေ။ဟဲ၊သူရတို့ရဲ့ဘုန်းကအဆက်လည်းတော့မပြောတတ်ပါဘူး။ရှင်သာရိပုတ္တရာအလောင်းစစ်သူကြီးကတော့မယူဘူးနော်။ကျန်တဲ့လူတွေဖန်လည်းမြတ်ကတော့သူ့တွေ့ရင်ယူကြတာပဲ။အဲ့တော့ဒီနေရာမှာဥစဉ်ပြောခြင်းတဲ့အချက်ကတော့ကံကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာပုံမကြခဲ့ရင်အကျိုးပေးတဲ့ဘဝမှလည်းပုံစံမှန်ပြည့်ပြည့်ဝဝအကျိုးပေးနိုင်သလား။မပေးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်ကံဒီကိုထူထောင်တဲ့အချိန်ခါမှာဖြူစင်ဖြောင်စင်နေတဲ့စိတ်ဓာတ်လေးတွေရှိဖို့မလိုဘူးလား။လုံးနေတယ်အကွက်အောက်စိတ်ထားလေးတွေပိုင်အကျိုးပေးတဲ့အချိန်ခါမှာအကွက်အောက်ကလေးတွေနည်းနည်းလေးဖြစ်မနေတတ်ဘူးလားဖြစ်နေတယ်ဒီသဘောကတော့နည်းနည်းသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်နော်အဲဒီဘဝကနေဆွတ်နေပြီးတော့နောက်ဘဝတစ်ခုရောက်လာပြီဆိုကြပါစို့နော်ဘဝတစ်ခုကြတော့လူပြင်းလက်ပြီးသုံးခန်းကျင်လျာကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးလက်သူမဘဝလေးရောက်လာတယ်နော် ဲ့တော့လေသူမဘုရားရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာလေတော်လေမလေတော်ကိုသူကအဆင်းဆိုကြတော့နော်လေတော်ဆင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကလေတော်သွားတဲ့အချိန်ခါမှာသူ့ရဲ့အတိတ်သံဃာခိကကပ်ပါလိုက်တဲ့ဓာတ်ငွေလေးတစ်ခုကတော့ဒီကြာဘန်းကိုသူအလွန်နှက်တဲ့မြန်လို့ခြင်းပါပဲကြာဘန်းကိုအလွန်နှက်တဲ့မြန်လို့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကြာဘန်းကိုခုပြီးတော့မှသူကလေတော်ကိုသွားတယ်လေတော်သွားပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီမှာစကားတွေနဲ့စကားတွေခုပေါ့လေနော်စကားတွေခုပြီးတဲ့အခါကျတော့ပေါပေါကလေးတွေသူကလော်နေတယ်နော်ပေါပေါကလေးတွေလော်ပေါပေါကလေးတွေလော်ပြီးတဲ့အချိန်ခါကျတော့အဲ့ဒီပေါပေါကလေးတွေကိုဘယ်နှခုရှိတယ်သူကထိုင်းပြီးတော့ရေတွက်တယ်အဲ့ဒီလိုရေတွက်နေတဲ့အချိန်ခါလေးမှာပဲရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓဘုရားတဆုကလည်းဆွမ်းခံရလာပါတယ်ဆွမ်းခံရလာတော့တရားတရားရှိနေတဲ့အမျိုးသားသမီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ဝန္တာအာရနဲ့သူကရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓရဲ့တပိထက်ကိုဒီပေါပေါတင်ထည့်ပြီးတော့ထူထမ်းလိုက်တယ်လူတန်းပြည့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့တပိဘုံဘုံမှာတင်ပြီးတော့သူကကြာပန်းနေပြူလိုက်။တပိဘုံဘုံမှာကြာပန်းနေတင်ပြီးလူတိုင်းလိုက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓနည်းနည်းလေးကြွသွားတယ်။ကြွသွားတဲ့အချိန်ခါကျတော့သူကစဉ်းစားနော်။ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲ။ပါပိစီဒါနမပုဗ္ဗေနအနတ္ထိကဟံပုဗ္ဗံကေတဝါပိလံဒိတာမိပါပိစီဒါနမယဟံယတိဟံတို့ဤတိကပုဗ္ဗေနပန်းဖြင့်အနတ္ထိကအလိုမရှိကြပါဟံဃာတိပုဗ္ဗံဘံကောဂေတဝအယူရပိလံဒိဋ္ဌံမိပန်းရှင်ပေအံယတိယဟံဤဆိုတာကပန်းကိုအလိုမရှိကြပါဘူးပန်းဟာတို့တို့ဘာမှလည်းအသုံးမကျဘူးငါဒီပန်းနေပြန်ယူပြီးတော့ငါပန်းပန်ရရင်သိကောင်းမယ်ဒီစိတ်ထားလေးပေါ်လာတယ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်အရှင်ပိဿကဗုဒ္ဓတန်ခပ်ပြန်ပြန်လေးလိုက်တော့ပြီးတော့အရှင်ပြာပန်းနေပြန်ပေးပါဆိုပြီးတော့သူကပြန်ယူလိုက်တယ်နော်ပန်းနေပြန်ယူပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှတခါသူကပြန်ပြီးတော့နည်းနည်းလေးစဉ်းစားပြန်တယ်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲသတိအယောပုဗ္ဗေနအနတ္တိကောအခွေတပတ္တမတကေသဘေတုံနအတ္တတအတ္တအယအယတအထောဘွိတတိအယောအရှင်အရှင်မြတ်တိသတိအကိဉ္စပုဗ္ဗေနပန်းဖြင့်အနတ္တိကောအလိုမရှိသည့်အခွေတဖြစ်ခဲ့ပါမူကပတ္တမတကေသဘေဖုံးအထက်၌သဘေတုံထားခြင်းကနအတ္တတအခွေမပေးလျာအတ္တမချွဧကံအမှန်အဖြစ်အယတအရှင်မြတ်အာအထောပန်းဖြင့်အလိုရှိခြင်းဒီဘုရားတည်းဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။ဩသူအကြိမ်ပန်းတာအလိုမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တပိဘုံဘုံမှာဒီပန်းညင်ခွင့်ပေးမှာမဟုတ်ဘူး။ခုတပိဘုံဘုံမှာပန်းညင်ခွင့်ပေးတာထောက်ရတာသူအလိုရှိပုံရတယ်ဒီစိတ်ကလေးပေါ်လာကြတယ်။ပေါ်လာလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်သူကခက်မြန်မြန်တပိဘုံဘုံဒီပန်းညင်တင်ပြီးတဲ့အချိန်ကကြတော့မှအဲ့ဒီမှာသူကပကြီကတ်တက်ခုထပ်ပြီးရေးပြန်တယ်။ဘာမှကုသိုလ်ပြည့်တဲ့အချိန်ကမှစိတ်ကလေးခြေုံချတော့ဖြစ်မနေဘူးလား။ဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီခြေတော်ကြတော့ဖြစ်နေတဲ့ဒီစိတ်ထားကအကျိုးပေးတဲ့အချိန်ကမှလည်းချောင်းချောင်းဖြူဖြူအကျိုးပေးပါမလားမပေးဘူးဒါဒီကကြီးတွေလည်းခုလိုပေါ့ဆုံးထူထမ်းကြတယ်နော်ဇောနီလောင်းလို့ရတဲ့အချိန်ကမှစိတ်ကလေးတွေခြေတော်ကြတော့မဖြစ်မိအောင်ကြိုးစားဖို့တော့စိတ်လိုတယ်နော်ကဲသူကအဲ့ဒီမှာဗတ်စုတောင်းတယ်ဗန္တေဣမေတံမေလာဇာနဲ့လိတာဒေနလာဇာကရဏာယပௌဒ္ဓအတုဘဒုမပௌဗ္ဗတံဣတံဒေနနိဗ္ဗာတနိဗ္ဗာတဌာနိမေပတိပတိဘဒုမပௌဗ္ဗံဥဒ္ဓဟတုဟုတ်သူရစုတောင်းကပကြီးကကြက်တက်ကိုပြန်ရေးပြန်ပြီ။ဗန္တိအရှင်ဖေယမေဖေယတပိတော်မဤတဏ္ဍ၌ဣမေတံမေဖေယတပိတော်မဤဣမေတံလာဇာဏဤပန်းပေါက်ပေါက်တို့ကိုနိဒံဒေနလှူရန်ရခြင်းတိဟုသောအကျိုးဆက်ကြောင့်လာဇကဏနာယပေါက်ပေါက်အရေးအတွေ့အဖြစ်ဗုဒ္ဓသားတို့သည်အတုဖြစ်ပေါ်လာကြပါစေကုန်တည်းပေါက်ပေါက်က900ပေါပေါ900လိုလိုက်တော့ပေါပေါ900နဲ့အညီအမျှသာယရဏတွေဖြစ်ပေါ်လာပါစေတည်းဒီစုတောင်းတယ်ဘယ်နှတော့ဖြူပြေးကဒီကမကြီးတွေသား900လောက်များလိုချင်ကြလားဟင်လိုချင်ရင်တော့စုတောင်းရပါတယ်နော်ကဲသာယရဏတွေ900လောက်ပန်းပေါပေါအညီအတွက်နဲ့အညီအမျှဖြစ်ပေါ်လာပါစေတည်းဒီစုတခုစုတောင်းပြီဒီစုတောင်းခန်းလေးကိုကြည့်ရင်မင်္ဂရာတို့အပေါ်နဲ့တွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့လောဘတရားလေးခံရမနေဘူးလားခံရနေပြီ။ဘာလို့အတိမားနေတဲ့သဘောကအဝိဇ္ဇာ။ဘာအပေါ်မှာတွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့သံဃာရအပေါ်မှာတွေ့တန်တက်မဲ့နေတဲ့သဘောလေးကတဏှာ။မင်္ဂရာအပေါ်နဲ့စိတ်ကပ်ဆွဲနေတဲ့သဘောလေးကဥပါဒဏ်။ဒီအဝိဇ္ဇာတဏှာဥပါဒဏ်လေးခံရပြီးတော့ပန်းပေါက်ပေါက်900လူတန်းနေ။နော်။သင်္ခါရထိုသင်္ခါရတရားတွေချုပ်ပြသွားတဲ့အချိန်ခါမှာယုံနာခြင်းမှာနောက်တစ်ချိန်သူမျောလင်းတောင့်တနေတဲ့သာယရဏကိုဖြစ်ပေါ်စဉ်နှိမ့်တဲ့ဆွမ်းရင်ကမ္မတတ္တိလေးကကံပေါင်းလိုက်တော့အဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒံတခါရကံအကြောင်းတရား၅ကိုစုံညီသွားပြီအဲ့ဒီအကြောင်းတရား၅ကိုစုံစုံညီနေတဲ့သူကကံတစ်ခုထူထောင်လိုက်ပြီဒီလောက်နဲ့သူကမရသေးဘူးနောက်တစ်ခုဘုရုမပုဗ္ဗတန်ဒီတံလိမ့်တံဒိနာဘုရုမကြာမဏိကိုသူကတပိပေါ်တင်ပြီးတော့ထူတယ် ထပ်ပြီးတော့ပြောတယ်နော်ဘုရုမပုဗ္ဗတဗြဟ္မကြာဘံကိုနိဗ္ဗာန်ဒေနလှူရန်ရခြင်းဒီဟုသောအကျိုးကြောင့်နိဗ္ဗာတနိဗ္ဗာတတန်ဖြစ်လျာဖြစ်လျာဘုံဘဝ၌မေဖျားတပိတော်မ၏ပရိပရိခြေရာတိုင်းခြေရာတိုင်း၌ဘုရုမပုဗ္ဗံဗြဟ္မကြာဘံဒီဥဒ္ဓဟတုပေါ်ထွက်၍လာပါစေတည်းဟောနောက်ထပ်စစ်တခုတပိတော်မဗြဟ္မကြာဘံလှူရန်ရခြင်းဒီဟုသောအကြောင်းကြောင့်ဘုရားတပိတော်မရဲ့ခြေလန်းတိုင်းခြေလန်းတိုင်းမှာမြေကြီးတက်ကနေဗြဟ္မကြာဘံနေထွက်ပေါ်လာပါစေတည်းဆိုတိစုတောင်းတယ်ဟမ်ဆန်းကျဲဆန်းကျဲသိတတ်တယ်ဆန်းကျဲတဲ့အတွက်ကံနေမဆန်းကျဲဘူးလားဆန်းကျဲတော့တယ်ကံနေဆန်းကျဲတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးပေးကောမဆန်းကျဲဘူးလားဆန်းကျဲတော့မယ်ဒါကဒီနေ့ဒီကကြီးတွေဒီမကြီးတွေလေကိုကြိုက်တဲ့ပတိကကိုရေးဆွဲနေတဲ့အခိုက်အတန့်ဖြစ်ပါလေနော်ဘယ်လိုပုံကိုကြိုက်တယ်လဲကြိုက်တဲ့ပုံရေးထွက်လို့ရပါတယ်နော်သို့တော့မကျွမ်းကျင်ရင်တော့အယုတ်ဆုံးသွားမယ်ကျွမ်းကျင်ခြင်းခြင်းလည်းလည်းမာမာလေးနဲ့ရေးထွက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့အလွန်တင့်တယ်နေတဲ့ရုပ်ဆင်းလေးတွေပေါ်လာလိုက်နော်တို့ကအဲ့ဒီလိုစူတောင်းပန်းထွားပြီးတော့ကောင်းမှုကိုတော့ပြည့်တဲ့အချိန်ခါမှာထိုအချိန်ခါမှာလေတော့မှလေသမား900တော့လည်းရှိနေပါတယ်ထိုလေသမား900ကလည်းထိုပန်းပေါက်ပေါက်ထုတ်ပြီးအတွင်းမှပြည့်ရည်တွန်လောင်းပြီးတော့ထိုမိမသူအမျိုးကောင်းသမီးရဲ့သား900တို့ဖြစ်ဖို့ရန်စူတောင်းပန်းထွားတယ်လို့ဒီလိုလာတယ်နော်။ကောင်းမှုကုသိုလ်ကတော့တော်တော်လေးအကွက်ကျသွားပြီ။အဲဒီတော့အဲ့ဒီဘဝကနေပြီးတော့ကွယ်လွန်သွားပြီဆိုကြပါစို့နော်။လူပြည်နတ်ပြည်ကျင်းလီယာကနေပြီးတော့နောက်ဆုံးနတ်ပြည်ရောက်သွားတယ်ဆိုကြစို့။အဲ့ဒီဘဝကနေနတ်ပြည်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှလည်းနတ်သမီးဖြစ်တဲ့အခါမှာသူခြေလန်းချလိုက်ပြီဆိုရင်ဘုရုံမှာဂျာပန်နေကအောက်ကအသိခံနေတယ်ဘယ်နေရာပဲသွားတဲ့နေရာတိုင်းမှာဗြဟ္မာကြာပတ်လေးကအသိခံနေပြီအဲဒီနတ်ပြည်ကနေပြီးတော့သူတည်ပြီးလူပြည်ပြန်ရောက်လာပြီလူပြည်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီတစ်ပတ်တော့သူကဘယ်လိုဖြစ်သွားလဲသူ့ရဲ့အတွင်းသန္တမှာစိတ်ထားလေးတစ်ခုတော့ဂိမ်းဝတယ်လို့ယူဆရပါတယ်နော်မိခင်ရဲ့ဝမ်းကြံတိုင်းမှာပြိတ္တန်ဒီနေခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးမရှိဘဲနဲ့ဗြဟ္မာကြာပတ်အတွင်းမှာပဲပြိတ္တန်ဒီနေခြင်းနဲ့စိတ်ထားလေးကထိုကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အချိန်ကမှခြံရံခဲ့တယ်လို့ယူဆရပါတယ်အဲ့ဒီကံလေးကအကျိုးပေးလိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာလူပြည်လူလောကတောင်းချေတစ်ခုကြာအိမ်ကြီးတစ်ခုအတွက်မှဗြဟ္မာကြာပန်းကြီးအတွက်မှတန်တရေသပြိတ္တန်ကြီးဖြစ်နေသွားရောက်ပြီးပြိတ္တန်ကြီးပြင်းနေရတယ်။အဲ့ဒီလိုပြိတ္တန်ကြီးတွေတော့ဒီအိမ်ကြီးနဲ့မနှမကတဏှာမှလည်းရေသေးကြီးတစ်ပါးကတရားဘာဝနာများကျင့်ကြံချက်ကိုပေါင်းများအထုပ်မှီတင်းပြီးတော့နေထိုင်ပါတယ်။ဒီနေ့ရေသေးကြီးကဒီကြာအိမ်မှာသွားပြီးတော့မျက်နှာပစ်တယ်။တင်းနဲ့ဒီဗြဟ္မာကြာပန်းကြီးကိုကြည့်လိုက်တော့တခြားတခြားကြာပန်းကြီးနဲ့မတူဘူးအလွန်ကြီးမားတယ်။တခြားတခြားဂျာပန်ကြီးကပွင့်လာပြီမဲ့လို့ဒီပရမဂျာပန်ကြီးကမပွင့်မဲ့နဲ့အများရန်ငုံနေတယ်။ထူးခြားချက်တခုတော့ရှိနေမယ်။ဒီလိုပြောရင်းချက်နဲ့ပရမဂျာပန်ကြီးကိုသွားပြီးတော့ဂန်ကြီးလိုက်ခူးလိုက်။ရေဒီကြီးရဲ့လက်နဲ့ထိလိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲပရမဂျာပန်ကြီးကချက်ချင်းပွင့်ပြီးတော့အထက်မှာကလေးလေးသွားတွေ့တော့တွေ့လိုက်တဲ့နေ့တပြန်နေတဲ့ရေဒီကြီးကလည်းသမိဟုသောအမှတ်တင်ညာဖြစ်သွားတယ်။သိတ်ဝမ်းသာသွားတယ်။ပရမဂျာပန်အပွင့်လိုက်အတိုင်ကြောင်းယူလာတယ်။ကြောင်းမှာသမိလေးကိုသိတ်ထားလိုက်တော့ရေဒီရဲ့ပါရမီဟုံကြောင့်ကလေးမလေးရဲ့လည်းဘုံကံကြောင့်ရေသေးကြီးရဲ့လက်ညှိုးမှနှုတ်ရည်တွေထွက်လာတယ်။အဲဒီနှုတ်ရည်လေးနှုတ်ကြိုတိုက်ပြွေးပြီးတော့မွေးလာလိုက်တာနောက်ဆုံးအချိန်ကျအရွယ်ရောက်လာပြီ၁၆နှစ်အရွယ်ရောက်ပြီ။အဲဒီလို၁၆နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အချိန်ခါကျတော့မိုးဆိုးတယောက်ကလည်းအကြောင်းအလျောက်သာထိုတော့အုပ်အတွင်းရောက်တော့ဒီအမျိုးသမီးလေးမြင်တယ်။ကဲလူလားနတ်လားငါတော့မပြောတတ်ဘူး။ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းတော့လူပြည်လူလောကမှာဒီလောက်လှပတင့်တယ်နေတဲ့အမျိုးသမီးငါတစ်ခါမှမတွေ့ဘူး။အခြေအနေမှန်သိအောင်ငါဒီနေရာကစောင့်ဆိုင်ကြည့်အောင်မှတော်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့သူကစောင့်ကြည့်လိုက်တယ်။ဒိုချင်းကမှယေတိကြီးကလည်းတတိယဝလံရှာခွင်ထွက်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။တတိယဝလံနေပြည့်စုံလို့ယေတိကြီးပြန်လာတဲ့အချိန်ခါမှာယေတိကြီးလာရမြင်လာတဲ့ဒီပိုင်းနဲ့တဲ့အမျိုးသမီးလေးကဆင်းပြီးတော့ခီးဦးကြိုးဆိုတယ်။တတိယဝလံနေကိုကြည့်ပြီးတော့ယူတဲ့တဘိုးတွေစသည်ဖြင့်ပေါ့လေဆိုင်းတဘိုးတွေကိုစပြီးအဲခီးကြိုးပြီးတော့ယူလိုက်တယ်။အဲ့ဒီအမှုရာကိုမြင်လိုက်တဲ့အချိန်ကကြတော့မှဧကန္တတလူသားပဲဆိုတဲ့သဘောပေါက်ပြီးတော့မိုးဆိုးကြီးကရေသေးလေးတန်းချင်းကပ်ပြီးတော့ရှေ့ကိုရေသေးကြီးကလည်းမေတ္တာရှေ့ထားပြီးတော့ဒီမိုးဆိုးကိုလည်းတတိယဝနာများကျွေးမွေးပါတယ်။စာရင်းလေးစာပြီးတဲ့အခါမိုးဆိုးကိုမြင်တဲ့တင်ဒီမာနီမာလာပြန်မလာမေးတဲ့အခါကျတော့တပိတော့ဒီမှာနေစရာအကြောင်းမရှိပါဘူးတပိတော့ပြန်မယ်။ပြန်ပြန်လို့ချင်းလည်းတင်ဒီမှာကျွေးမြင်ကြတဲ့အချိန်ကိုဘသူကမှမပြောပြပဲတင်နေနိုင်ပါမလား။အရှင်ရေတေကအလိုမရှိခင်ကျွန်တော်မျိုးမပြောပြပါဘူးပေါ့ဒါပုံသားလေးသုံးလိုက်တာပဲနော်အဲ့ဒီပုံသားကလေးနဲ့ပြန်တော့တော့ကလမ်းမှတ်မိအောင်ဆိုပြီးတော့အမှားသားလေးတွေလမ်းမှာအလုံးပြုတ်သွားပါတယ်ပြုတ်သွားပြီးတဲ့ချိန်ကဗာရဏသီရောက်တဲ့အခါရှင်မင်းထံဝင်ပြီးတော့တန်တော်ဦးတင်တော့ရှင်မင်းကလည်းမုတ်ဆုပ်ကိုခီးလမ်းချောင်းအဖြစ်နဲ့ခေါ်လာပြီးတော့ကြောင်းရောက်လာပြီးဆိုကြတော့နော်ကြောင်းရောက်လာတဲ့ချိန်ကမှရှင်မင်းကလည်း သူတို့ပြောကြဆိုဆိုလို့ချင်းတော့ဒီအမျိုးသမီးဘုရုမဝရီလို့ရေတိကြီးကလည်းနာမည်ပေးထားပါတယ်ဘုရုမဝရီကိုပဲတောင်းတယ်ဆိုကြတော့နော်နောက်ဆုံးတော့ခခင်ရေတိကြီးကလည်းသဘောတူညီလိုက်ပါတယ်ဘုရုမဝရီကိုရှင်မင်းကြီးကလည်းခေါ်သွားပြီရှင်မင်းကခေါ်သွားတဲ့အချိန်မှာရှင်မင်းကြီးကလည်းတခြားမောင်မမိတ်တန်တွေကအများစွာရှိနေပါသေးတယ်မောင်မမိတ်တန်တွေများစွာရှိနေတဲ့အချိန်ကကြတော့ဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးရောက်လာပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်တည်းအက္ခမေတိအရာကိုသူကမြှောက်ပြီးတော့ဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးနဲ့သာပြောမွေးနေတယ်တခြားမိဖုရားတွေရှိတယ်လို့သာသူကမထင်ဘူးမတင်တဲ့အခါကျတော့တခြားမိဖုရားတွေကလည်းလွတ်ခုံးလိုက်ကြတော့တာပေါ့လေဘုရုမဝရီပေါ်မှာမကျေနပ်ချက်တွေအသိကောင်းလာတယ်အဲဒီလိုမကျေနပ်ချက်တွေကဘာဖြစ်လို့ဒီလိုအကောင်းရသွားတယ်လို့ပြန်ပြောပြီးဆက်ဖြစ်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အချိန်ခါမှာသူကခြေတုံချတုံနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်မပြုခဲ့ဘူးလားကြည့်ပြေ။ခြေတုံချတုံနဲ့ပြုတ်ကောင်းမလားမပြုတ်ကောင်းမလားလို့ဒီလိုခြေတုံချတုံနဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတ်ခဲ့တဲ့အခါကျတော့ကံလေးကနှုတ်နော်။နှုတ်နေတဲ့ဒီကံကိုထူထောင်ခဲ့မိတဲ့အတွက်တခြားပုဂ္ဂိုလ်တွေကလည်းသူ့ဘုံမှာကျင့်တတ်မရှိဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုတဲ့အခါမှာသူကဒီကြာဘန်းကိုလူရမ်းခြင်းအခါတုန်းကကြည်ကျင်နဲ့အာရပါရနဲ့တသမာတိစိတ်ထားချပြီးထူထောင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူး။လူကကောင်းလို့မလူကကောင်းလို့ကျင့်တတ်မှုရှိတယ်လို့မရှိတယ်လို့လည်းသူကဒီထူထောင်ခဲ့တာ။အဲ့ဒီစိတ်ထားလေးကသူ့ကိုအကျိုးပေးနေတဲ့အတွက်သူတို့ဘန်းကြီးကသူ့အပေါ်မှာကြီးပြတဲ့စိတ်ထားမရှိဘူး။ဒီလိုစိတ်ထားမရှိတဲ့အချိန်ကကြတော့ဒီနေ့မှကိုုံနဲ့တည်လာပြီးဆိုကြတော့နော်မွေးဖွားမယ့်အချိန်နဲ့နှီးလာပြီ။ဗာယရဏာရီမွေးဖွားမယ့်အချိန်နဲ့နှီးလာတဲ့အချိန်ကမှရှင်မင်းကလည်းတိုက်ဆိုပြီးလာမှတကုံနေထတော့ကိုရင်တော့ပြီးနှီးနေရမယ်အကြောင်းပေါ်လာတော့မိဖုရားကြီးလည်းကိုလေးလက်ဝင်ရှိနေတဲ့အတွက်ခေါ်သွားလို့မဖြစ်ဘူး။မဖြစ်တော့နန်းနေမှာပဲဒီလိုပဲထားခဲ့ရတယ်။တောင်းရတဲ့အချိန်ကမှခုနကမကျင်တတ်တဲ့မိဖုရားတွေကလည်းအဖင်ကောင်းရပြီတော့သူတို့ကမလုပ်တယ်လေအဲဒီကိုုံလက်တယ်နဲ့ပေါင်းပြီးတော့နော်တစုပ်လက်ဆောင်လေးပေးပြီးတဲ့အခါကျတော့ဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးတောင်းရတဲ့နာဖောက်ခဲ့တယ်ဆိုရင်တောင်းမဖောက်ပဲတိတုံးကြီးဖောက်ပါတယ်ဆိုပြီးလင်းညာဆင်ဖို့ရန်အတွက်အကြံပေးကြတယ်တစုပ်လက်ဆောင်စားပြီးခုနကလက်တယ်ကလည်းသဘောတူလိုက်တယ်ဆိုကြတော့အဲဒီသဘောတူလိုက်တဲ့အချိန်ကမှဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးကတောင်းရတဲ့နာလေးတူဖားတယ်မဟာဘုရုမအမင်းသားပါပဲအဲဒီပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှသွေးတွေကိုအမိပြီးပြီးတော့ကျန်တဲ့သား900ရောက်ကသံတရိဇအနေနဲ့ပြိသန်နေပြီးနေပြီးတော့အလုံးဖွားကြတယ်သား900ပြန်တူပဲပေါ်လိုက်တဲ့အချိန်ကမှအဲ့သား900ကိုခုနကလိန်ညာဆင်းလေးတဲ့မိဖုရားကြီးလက်ကိုအပ်လိုက်တယ်သေတုံးကြီးကိုသွေးတွေလိမ့်ပြီးတော့မိဖုရားကြီးမေ့မျောနေတဲ့အချိန်သွေးတွေလိမ့်ပြီးတော့ဒါမိဖုရားကြီးကမွေးတဲ့သားရတနာအဖြစ်နဲ့အတိမတ်ပြုထားလိုက်တယ်ခြေတုံချတုံပြုခဲ့တဲ့ကံလေးရဲ့အကျိုးပဲနော်အဲ့ဒီအချိန်ကမှမိဖုရား900တို့ကလည်းဒီသား900ကိုသူတို့လက်သမားတွေတန်းစီခန်းပြီးတော့ကြောက်ကလေးတွေလောက်ကြပါတယ်အဲ့ဒီကြောက်ကလေးတွေအကုန်လုံးထည့်တယ်အဲ့ဒီအချိန်ကမှတရားမကြီးကလည်းကြောက်တိုက်ကြုံနေမှာကလေးစားပြီးလည်းမှသူရေးထားပါတယ်ဒါဘုရုမမဟာဘုရုမမင်းသားအမှုရှိနေတဲ့ဒီမင်းသားတွေကခုနကဗာရဏီမင်းကြီးရဲ့တာယရဏဘုရုမဗရင်မီရကြီးရဲ့တာယရဏအရှင်မြတ်ဖြစ်ကြောင်းအလုံးမရှိတဲ့မိဖုရားကြီးရဲ့ကလိညာဆင်မှုကြောင့်ဒီညီထက်မှပြောလိုက်ရခြင်းဖြစ်ကြောင်းတွေကိုစာရေးထားတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီလိုဇာတိတွေကဒသိတွေကဒီကြုံတိုင်းမှာအကုန်လုံးပါတယ်။ရှင်မင်းကြီးလည်းတန်းပြေပြန်ရောက်ပြီဆိုကြတော့ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ကမှဒီမိဖုရားတွေကဒီကြုံကိုသူတို့ကိုယ်တိုင်သွားပြောင်းတယ်။တခြားဘက်ကိုခိုင်းလို့လည်းမဖြစ်ဘူး။မဖြစ်တော့သူတို့ကရှင်မင်းကြီးကိုဘယ်လိုလင်းညာဆင်လဲ။ရှင်မင်းမြတ်အရှင်မင်းမြတ်စစ်အောင်ဖို့ရန်အတွက်ဘာဒီအဲဂင်္ဂာမြစ်မှာဂင်္ဂာမြစ်စောက်နေတဲ့နတ်တွေကိုသူတို့တိုင်ကျထားဖို့ပါတယ်။အကယ်၍သာစစ်အောင်ခဲ့ရင်ဂင်္ဂာမြစ်နတ်စောက်ဂင်္ဂာမြစ်ကိုစောက်နေတဲ့နတ်တွေကိုပူဇော်ပတ်တာပါပဲဆိုပြီးတော့ဒီလိုဂရိတ္တဆာထားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဂင်္ဂာမြစ်မှာတော့ပြီးတော့ရေကစားပြီးတော့ဂင်္ဂာမြစ်စောက်နတ်တွေကိုပူဇော်ကြစို့ရှင်မင်းကလည်းသဘောတူလိုက်အဲသဘောမတူခင်မှာပြဿနာလေးတစ်ခုကမိဖုရားကြီးမှာဗာယရဏမဖွားပဲတိတုံးယရဏကြီးဖွားမြင်တဲ့အကြောင်းမိဖုရားကြီးကလည်းတန်တော်ဥတင်ထားတယ်ခုနကလက်တယ်ကမိဖုရားကြီးကလည်းအဟုတ်ခင်မှတ်ပြီးတော့ကဲဒီလိုဆိုလို့ချင်းလဲသူများမသိချင်းလဲဖြည့်စီလိုက်တော့ဆိုပြီးတော့ဖြည့်စီခိုင်းလိုက်မိဖုရားကြီးလည်းစိတ်တော့မကောင်းဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာခုနကမိဖုရားတွေကကြိုတင်ပြီးတော့ဘုရုမဝရီအပေါ်မှာဂုန်းလိုက်ကြတယ်။ဘယ်လိုဂုန်းလိုက်ကြလဲ။ဒီဘုရုမဝရီဟာလူသားမဟုတ်ပါဘူးဘလူသားဖြစ်တယ်။လူသားတွေထဲမှာခြေတော့အောင်ကြာပေါက်တဲ့လူသားဆိုတာဘယ်နှယောက်များတွေ့ဘူးလဲလေ။သူမွေးဖားတဲ့အချိန်ကကြတယ်လေတေတုံသာမွေးဖားတဲ့အရှင်မင်းကြီးမယုံလို့ရှိရင်လက်တယ်ကိုခေါ်ပြီးတော့အထိန်တော်ကိုခေါ်ပြီးမေးကြည့်ပါ။ခေါ်ပြီးမေးလိုက်တယ်။အားလုံးဒဇုံလက်ဆောင်ပေးပြီးငွေထုတ်ပြီးထားတဲ့အတွက်အားလုံးတညီတည်းထွက်ကြတယ်။ပြီးတော့ရှင်မင်းကလည်းမစင်းစားတော့ဘူး။မိဖုရားကြီးဘုရုမဝရီမိဖုရားကြီးကိုနှင်ထုတ်လိုက်။နှင်ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်ပဲအဲ့ဒီမှာမိဖုရားကြီးနန်းတော်ကဖတ်တည်နေတဲ့ဒီပင်နေတဲ့ဘု
1: သာသနာတော်နှစ်2563နှစ် ဩဇာတက္ကရ1382ခုနှစ်ပြသူလာပြီကျော်တရက်2020ပြည့်နှစ်ဇန်နဝါရီလ10ရက်တောက်ကြနေ့ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးဘူးလေးမြို့တွင်မြို့နယ်အောက်ပိုင်းဘောလုံးကွင်းဓမ္မမတ်တ်တွင်ဆင်ကျင်းပပြုလုပ်အပ်သည့်ဘူးလေးမြို့နယ်လုံးဆိုင်ရာမြို့သူမြို့သားနေသူနေသားရွာသူရွာသားတို့အကျိုးငါရည်ပဲ၍သက်ဆိုင်ရာဌာနအသီးသီးတို့ဤပံ့ပိုးကူညီမှုဖြင့်မြို့မိမြို့ဖားတို့ကဥဆောင်ကျင်းပအပ်သည့်သာသနာပူဇာမြတ်မင်္ဂလာတရားအလှူတော်အထူးဓမ္မသဘင်ခန္ဓာ၌ဟောကြားအပ်သောကမ္မဝါဒနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓ၏အဆုံးအမတရားဒေသနာတော်ကနေ့ညတပါးသဖြင့်ခန္ဓာကိုရွှေခေါင်းတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်ဖရာ၏မဟာကရုဏာကုံကိုအာယုံပြုကာတည်ကျူဖွဲ့ဆောအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိသဂါထာကိုရွတ်စွာပူဇော်ခြင်းဖြင့်စံတင်ကြရအောင်ယောကပကောတိဟိပိအပမိယံကာလံကရွန်တော်တိဒုကရာဏိခေရံကတုံလောကဟိတာယနာထောနမောမဟာကရုဏိကတတတယောနာထောဝိနိယမြတ်စွာတတဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထညီညာချင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကပ္ပကောတိဟိပိဂရေကဘာအေအတွက်တင်ချာတို့ဖြင့်တော်လဲအပေမေယံဤအတွက်တိုင်းဒါဖော်ပြခြင်းငါမစွမ်းနိုင်ပါသောကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဟိတယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားလုံငါအတိတုကေရာနိဥ္စာအသက်ချင်းလဲအင်ငါမိတ္တကြီးမသမိတာနင်တထာဇနိစွဉ္ဉ္ကြီးဟုကျက်သီထဘွယ်ငါသက်အစုအလုံးခဲ့ရင်တော်မူရောကိုကရွန်တော်ဘုရားဖြစ်ရန်ဤတန်ကြိုးကုတ်အာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရံလေချင်းပြေလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပေမှန်ခြင်းသို့ကတောဘဝတဏ္ဏချိန်ဖျားစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတသတ္တဝါများယင်ဝဲသားကဲ့သို့တဏှာချစ်ခင်မဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောတသန္တထသဝိနည်းများစွာတတ္တဝါဤချမ်းသာစီးပွားလိုလားတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထိုရှင်တော်မြတ်ဖရာအားနမောယုတိပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော၍ကရောယုကျိုးရှိခိုးခြင်းသည်

ကမ္မဝါဒနှင့်ယဘုရားဤဆုံးမကမ္မဝါဒလို့ဆိုတဲ့နေရာမှာလောကမှာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံဆိုတာရှိတယ်ထို့ကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကုသိုလ်ကံလုံသူအကုသိုလ်ကံလုံသူတို့အတွက်ထို့ကံမျိုးရဲ့အကျိုးတရားရှိတယ်လို့ဟောပြောဆုံးမတဲ့ဝါဒကိုကမ္မဝါဒလို့ခေါ်တယ်ယေသဗျာကိုယ်တိုင်ကမ္မဝါဒီကရိယာဝါဒီကံကိုလက်ခံပြီးဟောပြောတယ်ထိုကံရှိသည့်အတွက်ကြောင့်ကံကိုလုံးလို့ရတယ်လို့ဆိုတယ်ဟောပြောချက်နဲ့ကံကံဤအကျိုးကိုသိမြင်တဲ့အသိဉာဏ်ရရှိဖို့ဖျားစုစုပုဂ္ဂိုလ်သူမြတ်တွေဟာကံကိုလက်ခံတဲ့ကမ္မဝါဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေသာဖြစ်တယ်။ယေသဗျာလက်ထက်တော်အခါကလာတော့ကကံကိုမယုံကြည်တဲ့ကံကိုညင်းပယ်ပြီးကံဤကျိုးကိုလည်းညင်းပယ်တဲ့အယူဝါဒတွေဟာထွန်းကားခဲ့ဘူးတဲ့ပေါ့ကံမရှိဘူးလို့ညင်းပယ်ခဲ့တဲ့အခရိယဝါဒပုရဏကတ္တမတို့ဟောပြောတဲ့ဝါဒမျိုးဟာအခရိယဝါဒနတ္ထိပပံနတ္ထိပပတ္တအကမောနတ္ထိပုံညာနတ္ထိပုံညာတ္တအကမောကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးအကုသိုလ်ဆိုတာမရှိဘူးကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးတရားဟာရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးမဂ္ဂလိကောသလာလည်းကရောတောနာကရိယတိပပံလုတ်တဲ့လူထင်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာတကယ်ရတော့ကံဆိုတာလုံးလို့မရဘူးလို့အဲ့လိုဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်။တပံကံဤအကျိုးကိုညင်းပယ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာနတ္ထိဒိဏ္ဏနတ္ထိယိဋ္ဌံနတ္ထိဟုတံနတ္ထိသုကတဒုက္ကတနာကမ္မနံပလံဝိပါကောကုသကအဟုသကံတို့ရဲ့အကျိုးဆိုတာမရှိဘူးလို့ကာယအကျိုးကိုညင်းပယ်ခဲ့တာအဲ့ဒါလို့အယူဆမျိုးမျိုးရှိတယ်ထင်မယ်ခင်ကဝါလူသဲစုမကပွင့်တော်မူကြတဲ့ဖရာတိုင်းဖရာတိုင်းဟာကမ္မဝါဒကိုလက်ခံကျင့်သုံးတော်မူကြတာဖြစ်လို့ဘုရားဝါဒဝင်ဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းဟာကမ္မတက္ကတာသမ္မဒိဋ္ဌိကံမိသားလင်မိမိဥစ္စာဖြစ်တယ်လို့သိမြင်တဲ့သမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ကမ္မတက္ကတာသမ္မဒိဋ္ဌိဉာဏ်ရှိခြင်းမရှိခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပေါ့။ကံကံဤအကျိုးကိုယုံကြည်သူနဲ့မယုံကြည်သူဘလို့ကွဲပြားခြားနားနိုင်တယ်လေဆိုလို့ရှိရင်ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်သည်လှုပ်ချင်လှုပ်ပဲပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်တယ်ကံကံဤအကျိုးကိုမယုံကြည်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတာလှုပ်လဲကောင်းတာမဖြစ်ဘူးဆိုတာလှုပ်လဲဆိုတာမဖြစ်ဘူးကုသိုလ်အမှုသို့ဆရာမရှိဘူးလို့ညင်းပဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူလှုပ်ချင်တာစိတ်ကူးရှိတာပဲလှုပ်မှာဖြစ်တယ်လှုပ်ချင်ရလို့ဆိုရတဲ့မဲ့လောကလူသားတွေရဲ့အလုပ်ကိုကြည့်အကောင်းနဲ့အဆိုးနှစ်မျိုးတွေအဆိုးကိုပို့လှုပ်ချင်ကြတယ်အဲ့တော့ကံကံဤကျိုးလက်မခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ဟာလူတော်လူကောင်းဖြစ်ဖို့အခွင့်အလမ်းပိတ်နေတယ်လို့သူပြောတာကံကံဤကျိုးကိုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မကောင်းတာလုပ်ရင်မကောင်းကျိုးရတယ်ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းကျိုးရတယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကြောင့်သူဟာကောင်းတာကိုသာလုပ်ပြီးမကောင်းတာကိုရှောင်ဖို့သူ့ရဲ့အတွေ့အမြင်ထဲမှာရောက်ရှိသွားတယ်။ဘာကြောင့်လဲလို့ဆိုရင်
လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဆင်းရဲမှကြောက်တယ်ချမ်းသာခြင်းရမကောင်းတာလုပ်လို့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မယ်ဆိုရင်ဘယ်သူမှလုပ်ဖို့စဉ်းစားမှာမဟုတ်ဘူးကောင်းတာလုပ်မှချမ်းသာဒုက္ခရရတယ်ဆိုတော့လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းကျိုးချမ်းသာခြင်းကိုရချင်သည့်အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်ကြမှာပဲဒီလိုကောင်းတဲ့ဘက်လမ်းဟာပွင့်ပြီးတော့သွားတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မတကတာတမဒိဋ္ဌိဆိုတာဟာဘုရားဆုစုပွင့်တော်မူတဲ့ခါမှာဒီအမြင်ကိုအခြေခံပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားဆုံးမခဲ့တာဖြစ်တယ်ကံလို့ဆိုတဲ့ချက်မှာအတိတ်ကံရှိတယ်လို့ပစ္စုပန်ကံလည်းပဲရှိတယ်ပေါ့အဲ့တော့ပစ္စုပန်ကံတစ်မျိုးတည်းသာလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာမျိုးလည်းပြည့်စုံတာမဟုတ်ဘူးပေါ့အတိတ်ကံပစ္စုပန်ကံဆိုတာကံတစ်မျိုးဆိုတာရသဗျာဟောထားတဲ့အထင်းပဲပစ္စုပန်ကံကိုလည်းပဲအကျိုးတရားခွဲခြားပြီးတော့ဒေဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယလက်ရှိဘဝမှာပဲအကျိုးပေးတယ်ဥပပိစ္ဆဝေရဏိယလက်ရှိဘဝအဆုံးသတ်သွားတဲ့အချိန်မှာအကျိုးပေးတယ်အပရာပရိယဝေရဏိယထို့နောက်တန်တရားထဲမှာရှိနေတဲ့အချိန်တွေမှာအကျိုးပေးတယ်လို့ဆရာဆရာကံလာလွန်မြောက်သွားလို့ရှိရင်လည်းကံရဲ့အရှိန်အဟောဟာကုံသွားသည့်အတွက်ကြောင့်အဟောတိကံဆိုတာလည်းရှိတယ်လို့ကံအမျိုးအစားတွေခွဲခြားဟောကြားပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားတရားတွေကိုဆုံးမပြီးတော့ပြီးခဲ့တာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကမ္မဝါဒဟာဘုရားဆုစုလက်ခံခဲ့တဲ့ကမ္မဝါဒပဲဖြစ်တယ်ဒါဖြင့်ကံလို့ပြောတာဘယ်တရားတွေကိုကံလို့ပြောတာတော့ဆိုသဗ္ဗေကျမ်းကမှာအစိုးရကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်စေရဏဟံဘိက္ခေကမ္မဝဒာမိလို့ဆိုတယ်နိဗ္ဗိဒဘာဂိယသုတ်တံမှာဒီတသုတ်ဖယ်ပါတယ်စေရဏကိုကံလို့ခေါ်တယ်ကောင်းတာလုပ်လို့မကောင်းတာလုပ်လို့ကောင်းမကောင်းပေါ်မှာရှိရခြင်းနဲ့တွန်းအားတွေပါတတ်တယ်ဒါအဲ့ဒါကိုပဲ intention လို့ခေါ်တာရှိရခြင်းနဲ့အဲ့ဒီရှိရခြင်းစိတ်ရဲ့တွန်းအားစေရနာကိုကံလို့လည်းခေါ်တယ်စေရနာကိုသာကံခေါ်သလားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးမနောကံဆိုတာတတိထားပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဘိဇ္ဇာပြပါဒမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိအကုသမနောကံသုံးမျိုးရဲ့မယ်အဘိဇ္ဇာဆိုရလောဘသူများပစ္စည်းကိုလိုချင်တဲ့လောဘပြပါဒဆိုရတစ်ဖက်သားကိုတတ်ချင်ချေမုန်းချင်တဲ့ဒေါသမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိဆိုရကံကံဤအကျိုးညင်ပယ်တဲ့အမြင်လောဘဒေါသဒိဋ္ဌိဆိုတဲ့စေရနာမဟုတ်တဲ့ဒီတဘာဝတရားသုံးခုကိုလည်းပဲအကုသကံလို့ခေါ်တယ်စေရနာရင်ကံခေါ်တာမဟုတ်ဘူးစေရသိက်အချို့လည်းကံလို့ခေါ်သေးတယ်လို့လုံးကုသကံဘက်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အနာဘိဇာသူများပစ္စည်းဥစ္စာကိုမတိုးလိုခြင်းနဲ့လောဘဖယ်ရှားနိုင်တဲ့အလောဘအပြဘာရာဆိုတဲ့မေတ္တာအလောဘမေတ္တာသမာဓိဋ္ဌိလို့ဆိုတဲ့ပညာအလောဘအရောဒပညာအမောဟဆိုတဲ့ပညာဒီတရားသုံးမျိုးဒီစေရသိက်သုံးမျိုးကိုလည်းပဲကံလို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဘုရားဗန္ဓမှာကံကံလို့ပြောနေတာဟာစေရနာကိုလည်းရည်ညွှန်းပြီးတော့ပြောတယ်လောဘဒေါသဒိဋ္ဌိတို့ကိုလည်းအကုသကံလို့ပြောတယ်အလောဘအရောဒပညာတို့အမောဟကိုလည်းပဲကံလို့ပြောတယ်လို့ကံဆိုတဲ့သဘောတရားကိုအခုလို့မှတ်သားရမှာဖြစ်တယ်
ကိုယ့်ယင်ထဲမှာဒီသဘောတရားတွေဟာဖြစ်တာအဲ့ဒီကံတရားတွေဟာအချိန်ပိုင်းအလိုက်အကျိုးတရားကိုထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့စွမ်းဤတတိရှိကြတာကြီးပဲမြတ်မောဘဝမှာအကျိုးပေးရင်တိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံမြတ်မောဘဝဆိုတာဘာကိုပြောတာမြတ်မောဘဝဆိုတာကံပြုလုပ်တဲ့တသိထင်ရှားရှိတဲ့ဘဝနော်မွေးလာတဲ့နောက်သေဆုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အနေထားထိတဘဝတာအဲ့ဒါကိုဒိဋ္ဌဓမ္မအဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးကိုလည်းပဲဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကံဆိုပါစို့ငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးဘွားကလှုပ်ပြီးတော့လူလက်ပိုင်းအရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာအကျိုးပေးတယ်။သို့မဟုတ်အသက်ကြီးပိုင်းကျမှအကျိုးပေးတယ်။ဒါလည်းဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယပဲ။အခုလို့အခုကျိုးပေးတာတော့မဟုတ်ဘူး။ခုနှစ်ရက်အတွင်းကျိုးပေးရင်ရင့်ကျက်တဲ့ဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏိယကမျိုးပြိပကဝေရဏိယလို့တစ်ခါတည်းရန်သုံးတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ဒီဘဝအတွင်းမှာလုတ်ပြီးတော့ဒီဘဝအတွင်းမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးကိုဒိဋ္ဌဓမ္မဝေရဏီအေးဒီဘဝလုတ်ပြီးတော့နောက်ဘဝမှာအကျိုးပေးတဲ့ကံမျိုးကြတော့ဥပပိစ္ဆဝေရဏီယကံလို့ခေါ်တယ်ဒီဘဝအဆုံးတက်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်နောက်ဘဝမှာအကျိုးပေါ်လာထို့တူပဲဒီဘဝဒုတိယဘဝမှာအကျိုးမပေးဘူးအခွင့်သာတဲ့ဘဝမှာအကျိုးပေးတာကြတာအပရပရိယဝေရဏိယလို့အဲ့ဒီအချိန်ပိုင်း၃ပိုင်းနဲ့အကျိုးပေးတဲ့ကံဤအပြင်ဆိုင်ရဆိုင်ရအချိန်ပိုင်းဥပမာမယ်လက်ရှိဘဝမှာအကျိုးမိတ်မဲ့ကံသည်အကြောင်းမညင်ညွတ်လို့အကျိုးမပေးဘူးဆိုရင်အဟောတိကံဖြစ်တယ်ဒုတိယဘဝမှာအကျိုးပေးမဲ့ကံသည်အကြောင်းမညင်ညွတ်လို့အကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုရင်အဟောတိကံဖြစ်တယ်။တတိယဘဝကစပြီးနိဗ္ဗာန်ရောက်သည့်အတွင်းဒီအတောအတွင်းမှာအကျိုးပေးနိုင်တဲ့ကံသည်အကြောင်းမညင်ညွတ်လို့အခွင့်မသာလို့အကျိုးမပေးတော့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သို့မဟုတ်နိဗ္ဗာန်ရောက်သွားပြီဆိုရင်တော့အဟောတိကံဖြစ်သွားတယ်။ဟောတိကံဆိုအစ္စပယဖြစ်တာပြောချင်းကုန်သွားစေပစ္စည်းမှာအစ္စပယဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးကံတရားလည်းပဲအစ္စပယရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုကံတရားတွေအကြောင်းကိုအကျဉ်းချုပ်နားလည်ထားပြီးတော့ထိုကံတရားတွေဖြစ်ပေါ်ဖို့အတွက်အဓိကတွန်းအားပေးနေတဲ့ကိလေသာတွေကဘယ်သူတွေတုံးဆိုရင်အဝိဇ္ဇာဆိုတဲ့မောဟတဏ္ဏဆိုတဲ့လောဘဥပါဒံဆိုတဲ့တဏ္ဏဒိဋ္ဌိအဲ့ဒီအဝိဇ္ဇာတဏ္ဏဥပါဒံဆိုတဲ့တရားတွေဟာဒီကံနေနဲ့တွက်ဖက်ပြီးတော့အကျိုးတစ်ခုထုတ်လို့နေပဋိစ္စသမုပ္ပါဒ်ကိုကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ရှေ့ပိုင်းမှာအဝိဇ္ဇာပစ္ဆယသင်္ခါရသင်္ခါရပစ္ဆယဝိညာဏံတို့အမှန်မသိမှုသည်အဝိဇ္ဇာမသိလို့တစုံတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းသည်သင်္ခါရကံတရားအဝိဇ္ဇာကကိလေသာသင်္ခါရကကံတရားကံနဲ့ကိလေသာနှစ်ခုပေါင်းပြီးဝိညာဏဆိုအကျိုးထုတ်တယ်အဲ့တော့ကံတစ်ခုတည်းကအကျိုးပေးလားဆိုမပေးဘူးဥပမာဘယ်လိုနားလဲရမလဲဆိုရင်တယက်စီလို့ပြောပါစို့သေးစီလေးဟာသူ့ဘာသူဒီတိုင်းထားရင်အပင်ပေါက်မှာမဟုတ်ဘူးမြေနဲ့ရေနဲ့ပေါက်ဆက်မှသူကအညောင်းထွက်နိုင်တယ်အမြင့်သက်ဆင်းနိုင်အဲ့ဒါလိုပဲကံဆိုတဲ့သဘောတရားသည်ကိရိတာနဲ့ပေါက်ဆက်တဲ့အခါမှာသူဟာအကျိုးတစ်ခုထုတ်လုပ်နိုင်မျိုးစေ့တစ်ခုသည်မြေနဲ့ရေနဲ့ပေါက်ဆက်မှအမြင့်သက်ဆင်းသလိုကံတရားဟာလေကိလေသာရဲ့အကူအညီရမှအကျိုးပေးနိုင်တယ်။
ယန္တာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကိရိတာကိုပယ်သလိုက်တာပဲဖြစ်တယ်။ကံကိုပယ်သတာမဟုတ်ပေမဲ့ကိရိတာပယ်သလိုက်လို့ရှိရင်ကံတရားကအလုံးမဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုကိရိတာနိရောဓိကမ္မနိရောဓောကိရိတာချုပ်သွားရင်ကံချုပ်တယ်ဒီလိုဆိုလို့ရပေါ့ကံဆိုတာပယ်လို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးကိရိတာသာပယ်လို့ရတာဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကံဆိုတာလုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီလုတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတဲ့အရာဟာပြန်ယူလို့လည်းမရဘူးပြင်လို့လည်းမရဘူးပြီးသွားပြီလေပြီးသွားတဲ့အရာတစ်ခုဟာပြင်ရင်လို့လည်းမရဘူးပြန်ယူလို့လည်းမရကိရိတာဆိုတာတော့ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အနေအထားတစ်ခုပေါ်မှာတည်ရှိနေတာဖြစ်လို့အနုတရားဆိုတဲ့ကိရိတာကိုဖယ်လိုက်လို့ရှိရင်ထိုကိရိတာဟာချုပ်ငြိမ်းသွားတယ်ကိရိတာချုပ်ငြိမ်းသွားလို့ရှိရင်ကံနေဟာအလုံးမဖြစ်တော့ဘူးလို့သူဆိုလို့တဏှာဥပါဒံဆိုတာကံတရားဘဝကမ္မဘဝဆိုတဏှာဥပါဒံဆိုတာကိရိတာကမ္မဘဝကကံတရားအဲဒီမှာလည်းပဲကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးဇာတိဆိုတဲ့ဘဝတစ်ခုထုတ်လို့တာပဲဖြစ်တယ်။အဲ့တော့အချင်းညုတ်မှတ်ထားဖို့ရကဘုရားရဲ့တရားတော်ရဘဝကိုဘယ်သူထုတ်လို့တာရောလို့ဆိုရင်ကံကံလို့ပြောကြပေမဲ့ကိရိတာနဲ့ကံပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုဖြစ်စေတယ်လို့ဒီလိုမှတ်ထား။ရိသသောပတ်ရကိရိတာနဲ့ကံတစ်ခုပေါင်းဆက်ပြီးတော့ဘဝတစ်ခုထုတ်လို့တာဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကံတရားနဲ့ကိလေသာဘယ်ဟာပိုကြောက်စရာကောင်းလဲဆိုရင်ကိလေသာပိုကြောက်စရာကံဆိုတာကုသိုလ်လည်းရှိတယ်အကုသိုလ်လည်းရှိတယ်ကောင်းတဲ့လောကရှိတယ်မကောင်းတဲ့ကိလေသာဆိုတာတော့အကုသိုလ်တသက်ပဲအဲ့ဒီအကုသိုလ်တသက်ဖြစ်တဲ့ကိလေသာကိုဖယ်နိုင်လို့ရှိရင်ကံนี่ဟာအလုံးလုံးဖယ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ဒါကြောင့်ကမ္မဝါဒကံတရားကိုလက်ခံထားတဲ့ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ညီဘယ်လိုနေကြမလဲ။ရသောအဖြစ်လူတွေဟာအတိတ်ကံပေါ်မှာကြည့်ပြီးတော့ကံကောင်းတယ်ကံမကောင်းဘူးလို့ပြောနေကြတယ်။ပစ္စုပန်မိမိရဲ့လောရက်ကိုအလေးနဲ့ထားတာသိမရှိတာ။ရှိပါဥစ္စာတုတ်တဲ့ချမ်းသာလို့ရှင်နဲ့အတိတ်ကံကိုမျောမှန်းပြီးကံကောင်းတယ်လို့ပြောကြတယ်။ပစ္စပန်ပါရီလုံနေတယ်ဆိုတာသိမစင်သာဘူး။အေးပစ္စပန်ဘဝမှာအခြေအနေမကောင်းဘူးဆိုရင်လည်းကံဆိုးတယ်ဆိုပြီးတော့ညှိတွားကြတယ်။သို့တော့ပစ္စပန်ဘဝမှာကိုယ်ပါရီလုံတယ်ဆိုတာကတော့အလေးနဲ့သိမထားဘူး။အဲ့ဒါဟာမှန်ကန်မှုမရှိဘူး။အတိတ်ကကိုပါလုခဲ့တယ်ဆိုတာသိနိုင်ပေါ်ရမရှိဘူးသို့တော့မှန်ဆလို့တော့ရတယ်မှန်ဆတာကိုအနုမနာဉာဏ်လို့ခေါ်တယ်လက်ရှိဘဝမှာတော့ပစ္စခဉာဏ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်တယ် direct knowledge လို့ခေါ်တယ်ကိုယ်တိုင်သိနိုင်လက်ရှိဘဝမှာကိုပါရီလုနေတယ်ဆိုတာကိုသိလို့ရအတိတ်ဘဝတုန်းကဘာရီလုခဲ့တယ်ဆိုတာသိလို့တော့မရဘူးသို့သောမှန်းဆကြည့်လို့ရလူတယောက်ဟာဒီဘဝမှာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်သူရဲ့ချမ်းသာကြွယ်ဝဟာဟာသူကြိုးစားလို့လည်းရနိုင်တယ်အသိဉာဏ်နဲ့လည်းရနိုင်တယ်သို့မဟုတ်ကံကပေးလို့လည်းရတယ်ကျောင်းသုံးမျိုးဆိုတော့ကံဉာဏ်ဝိရိယကံတက်တက်ပြေးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းကြတော့မွေးလာကြတဲ့ကဒီလူဟာတထေးအိမ်မှာသွားမွေးတယ်။အဲ့ဒါတော့ကံပြေးတာပဲတက်တက်။တထေးအိမ်မမွေးဘူး။တမန်ဆန်းနိုင်ရုံတောင်းနိုင်ရုံဘွားကကိုကိုယ်တိုင်ပညာသင်တယ်၊ကြိုးစားတယ်၊ရှာဖွေတယ်ဆိုတာကြတော့ညာနဲ့ဝီရိယအစွမ်းစားနဲ့လည်းရတာပဲ။ပစ္စည်းဥစ္စာဆိုတာကံကြောင့်ရတာတစ်ခုရှိတယ်။ညာဝီရိယကြောင့်လည်းရတယ်။ညာဝီရိယကြောင့်ရတာကိုမြတ်စွာဘုရားက
ဝိရိယဓိကဥဋ္ဌာဏဓိကတိဟိဆိုနော်သေတာဝခိတိဟိချွေးဆက်ဆက်ယူထက်အောင်လုံလဝိရိယစွမ်းအားနဲ့ရတယ်လို့ကျိုးစားအထောက်ဖို့ပစ္စည်းဥစ္စာရဖို့အတွက်ဥဋ္ဌာဏသံ္မာကျိုးစားအထောက်အမယ်လို့သူမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်သို့တော့ကံပေးလို့ရပြီဆိုတဲ့အားကြတော့အလွန်ကြီးမကျိုးစားရပဲနဲ့ရတယ်ခဏလူမွေးကလေးကတထဲအိမ်တော့မွေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ဘာမှမလုပ်ရပဲနဲ့သူ့အတွက်ဆင်းနဲ့အကုန်လုံးဖြစ်တယ်စားစရာလေးစရာသွားစရာလာစရာအကုန်လုံးမိဘချမ်းသာသမျှအမွေအနှစ်တည်းအားလုံးဟာသူ့အတွက်အလိုလျောက်သူ့ဟာပန်းဆိုင်မိသားဖြစ်တယ်ဒါတော့ကံပေးတာတသက်ပဲနော်ကံပေးတာတသက်ပဲအေးညာနဲ့ဝီရိယပေါင်းဆက်လို့ကံကလည်းကောင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာအောင်မြင်တယ်ကြည်ပွားတယ်တွေ့တယ်ကံကိုဉာဏ်ဝိရိယအကူအညီနဲ့လုပ်လိုက်တဲ့အခါကြီးပွားတယ်။မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းဒါနသမ္ပုဒ္ဓါနိဘောဂာနိတဲ့။လူတွေရရှိခံစားရတဲ့စိစိန်ဥစ္စာအသုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေဟာအတိတ်ဘဝကဌာနကောင်းမှုလုပ်ခဲ့လို့သာရတာဖြစ်တယ်။ဒါလည်းသေချာစဉ်းစားကြည့်မှန်းတယ်။ဘာကြောင့်လို့လို့ဆိုတဲ့အခါမှာရချင်းလို့စူးစမ်းအထောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့သည်စီဝါဥစ္စာရရလားမရဘူးဖာကံမှာမြေကြီးအောင်ရောက်သွားတဲ့လူတွေအများကြီးပဲနော်ကံကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အချို့သာရေမဆေးကြောက်ကလေးပါလေးတွေ့ပြီးတော့စားနိုင်တော့နိုင်ဖြစ်သွားတာဘာမှမရဘဲနဲ့မြေကြီးအောင်ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့တော့ရှင်ပြန်ပြီးတော့လှုပ်တဲ့အခါမှာကံရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရတယ်ရာဒုကုံသိစိစိဥစ္စာဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းပဲကံပါတယ်နော်ကံပါတယ်ကံဆိုတာအကတ်ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလူကြီးနဲ့သီးလို့ရတဲ့ဟာပြောတာမဟုတ်ဘူးကံပါလာလို့ရှိရင်အခွင့်အလန်းကိုကသူ့ပဲရောက်လာနော်သူ့ပဲရောက်လာတော်တာမတော်တာတဲ့သူ့ဟာအခွင့်အလန်းကိုကသူ့စီရောက်လာတချို့ကြတော့ဘလောက်ပဲတော်တော်မိုးပြန်အောင်တော်နေအခွင့်အလန်းပိတ်သွားအဲ့ဒါကြတော့ကံလို့စဉ်းစားရမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဒီဘဝမှာပစ္စည်းဥစ္စာချမ်းသာကြွယ်ဝတယ်။ကျမကြီးကောင်းတယ်ဆိုရင်လူတွေပြောကြတယ်လေ။ဒါနကောင်းတယ်ဟိုဘဝသီလတွေကောင်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့အသက်ရှိတာကျန်းမာတာနဲ့ပြောကြ။အဲ့ဒါအနုမာနလို့ခေါ်တယ်။အကျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုဖော်ထုတ်တာ။ inference လို့အင်္ဂလိပ်လိုခေါ်တယ်။ inference today knowledge မဟုတ်ဘူးသူကတချမ်းပဲအသိအနုမာနဆိုတာတချမ်းပဲပဲအသိဘာလို့သိလို့ဆိုတော့အကျိုးတရားကိုသိတယ်အကျိုးတရားကိုကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းတရားကိုဖော်ထုတ်တာသာဖြစ်တယ်ဆိုပါစို့ဒီဘဝမှာရုပ်ဆင်းအင်္ဂါလှလှပပမျက်နှာကြည်ကြည်လင်းလင်းပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေ့ရင်အော်ဘုရားတုန်းကမေတ္တာရှိခဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမေတ္တာထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲမှတ်စလို့ရအကျိုးကြည့်ပြီးတော့အကြောင်းမှတ်စအကြောင်းကြည့်ပြီးတော့လည်းအကျိုးကိုပြောလို့ရဥထုံးလွင်ကြီးမသိခင်ကပြောတယ်မဟုတ်လားပင်လယ်ထဲမှာလေဖိအားနဲ့ရပ်ဝန်းဖြစ်ပေါ်နေတယ်ဘယ်နေ့မုန်တိုင်းဝင်နေမယ်ဆိုပစ္စုပန်ကြည့်ပြီးအနာဂတ်ကိုဟောတာအဲ့ဒါကြတယ်ပစ္စုပန်အခြေအနေကြည့်ပြီးတော့နတ်ခတ်ကိုဟောလို့ရလူငယ်လူရွယ်လေးတွေလည်းလိမ့်လိမ့်မမနဲ့ကြောင်းမမန်တက်တယ်မိဘဆရာစကားနားထောင်နေစာကြိုးစားတယ်ဆိုတဲ့ကလေးတွေတွေ့ပြန်တော့လေအော်ဒီကလေးလေးကြည့်ရင်တော့ကြီးပွားအောင်မှာပဲလို့ပြောကြတယ်ဒါလည်းဘာကိုကြည့်ပြောတာလဲဆိုပစ္စုပန်ကိုကြည့်ပြောပစ္စုပန်ကြည့်ပြီးတော့လေအနာဂတ်ကိုပြောလို့ရတယ်အကြောင်းကိုကြည့်ပြီးအကျိုးပြောလို့ရတယ်အကျိုးကိုကြည့်ပြီးအကြောင်းကိုဖော်ထုတ်လို့ရတယ်ဒါကိုအနုမာနလို့ခေါ်တယ်အနုမာနသည်နှစ်ခုရှိတယ်ဖလာနုမာနကာရဏနုမာနနော်အကျိုးကနေအကြောင်းကိုရှာတယ်အကြောင်းကနေအကျိုးကိုရှာတယ်
ဲ့ဒါတချမ်းပဲ direct knowledge သတ္တယသည်အဲ့တော့ဘုရားဝါဒဝင်သူတော်စင်နေအနေနဲ့ကံတရားရှိတယ်ဆိုတာကမ္မတက္ကတာတမဋိဋ္ဌိအမြင်ဉာဏ်ရှိသည်အားလျော်စွာကံတရားကိုလက်ခံထားကြတယ်လက်ခံထားသည့်အတွက်ကြောင့်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာကောင်းတာလို့ရင်ကောင်းတာဖြစ်မယ်မကောင်းတာလို့ရင်မကောင်းတာဖြစ်မယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်နဲ့ကောင်းတာလို့ဖို့ကြိုးစားလာတယ်မကောင်းတာတွေရှောင်မှုဒီလမ်းကြောင်းကလူတော်လူကောင်းအဖြစ်ကိုဖော်ဆောင်ပေးနိုင်ကမ္မတက္ကတာသမာဓိအဲ့တော့အတိတ်ကံကဘာတွေလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့ပစ္စုပန်အခြေအနေကြည့်ပြီးကိုယ့်ရင်ထဲမှာမကောင်းတာမလုပ်ဖို့အရေးကြီးဆုံးပဲအဓိကတော့ကိုသိနိုင်တာဒီဘဝကိုသိနိုင်တယ်အတိတ်ဘဝကိုမသိဘူးအဲ့တော့ဒီဘဝမှာကုသိုလ်ကံအကုသိုလ်ကံသိပြီးဒီဘဝမှာမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံကိုရှောင်ပြီးကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကံကိုလုံးမယ်ဆိုတဲ့အသိဉာဏ်နဲ့လှုပ်ဆောင်မှုလိုအပ်တယ်။ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားဟောထားတာရှိတယ်။ကံတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီး

တာနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်မစ္စရိယနဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်မကောင်းဘူးနော်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်တရားမကောင်းဘူးကိုယ်ထိခိုက်တဲ့လှုပ်သည်မကောင်းဘူးသူတော်ဘာထိခိုက်တဲ့လှုပ်သည်မကောင်းဘူးထင်ရှားတာပြောရမယ်ဆိုရင်အယက်သေးစားတောက်စားတယ်တောက်ပြီးရင်ဘိုင်မောက်ပြီးအိတ်နေတယ်ဘသူထိခိုက်ကိုယ်ထိခိုက်တယ်ကိုယ်ထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးဘာတွေထိခိုက်တော့မူရင်နေသည့်အတွက်ကြောင့်ရသည်ရရတဲ့အခွင့်အရေးတွေလည်းလည်းဆုံးရှုံးသွားဆုံးရှုံးမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတယ်။ဒါကြောင့်ကိုထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးသူများထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးနှုတ်လုံးထိခိုက်ရင်လည်းမကောင်းဘူးလို့ဒီလိုသတ်မှတ်တယ်။အဲ့ဒီကောင်းမကောင်းကိုကုသိုလ်အကုသိုလ်ပြည့်ရှိမရှိဆိုတာလေးကိုမြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးအမကိုသိရှိနားလည်ဖို့ရာအရေးကြီးဆုံးပဲ။လူဝရလာပြီဆိုတဲ့အခါမှာဒီတတိနာလေတဲ့မိမိတို့ယုံကြည်ရာကိုးကွယ်ရာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ကိုကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်တွေဆရာသမားတွေထံချင်းကပ်ပြီးတော့အရှင်ဘုရားကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာတော့အကုသိုလ်ဆိုတာဘယ်ဟာတော့အပြစ်ရှိတဲ့တရားကဘယ်ဟာတော့အပြစ်ကင်းတဲ့တရားဘယ်ဟာကလှုပ်တဲ့နံဘယ်ဟာကမလှုပ်တဲ့မူဘယ်ဟာလုံးမချမ်းသာဒုက္ခရတယ်ဘယ်ဟာလုံးရင်ဆင်းရဲဒုက္ခကြုံရတယ်ဆိုတာတွေကိုမေးမြန်းပြီးတော့မလုံးတဲ့နာကိုရှောင်ခြင်းလုံးတဲ့နာကိုလုံးဆောင်ခြင်းသည်ယခုပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာလုံးရမယ့်အလုပ်ပဲဖြစ်တယ်ဒါကအရေးကြီးဆုံးပဲအတိတ်ဘဝတုန်းကအတိတ်ကနေဘာတွေလုပ်ခဲ့တာတွေစဉ်းစားမနေနဲ့အတိတ်ကပြီးခဲ့ပြီနော်အတိတ်ကပြီးခဲ့ပြီခုလက်ရှိဘဝမှာကိုယ်ပါလေးလှုပ်တယ်ဆိုတာသိဖို့ပဲရေးချင်။ဟောမြတ်စွာဘုရားဟောတယ်။ဥဘောပုံញင်းစပပင်းစယမစ်စောကုရုတိဣဒာ။အမှန်မသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာဒီဘဝမှာကောင်းတာလည်းလှုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလှုပ်တယ်။အဲ့ဒီလူကောင်းတာမကောင်းတာလှုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်တယ်လဲဆို။တင်ကြီးတတသကံဟောတိတယ်ကောင်းတာလှုပ်ရင်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကုသနာမှာဖြစ်သွားမကောင်းတာလှုပ်ရင်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကုသနာအဲ့တော့ဘာလှုပ်လို့ကောင်းတာလှုပ်လို့မကောင်းတာလှုပ်လို့ကိုယ်ထဲမှာရောက်သွားပြီကိုယ့်ရဲ့ဒါဖြင့်ကံတရားကကိုယ်လုံးလိုက်တဲ့အလုပ်ကဘယ်ရောက်သွားတာတုန်းလို့အုံနောက်ထဲမှာလားနှလုံးသားထဲမှာလားအုံနောက်ထဲမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအုံနောက်ပြက်သွားလို့အဆိုင်မယောဂဖြစ်တိုင်းအကုသိုလ်ကံတွေကုသိုလ်ကံတွေပျောက်ကုန်မှာပေါ့နှလုံးသားဆိုလို့ရှိရင်လည်းနှလုံးကိုခွဲစိတ်ကုသရင်ပျောက်ကုန်မှာပေါ့အဲဒါအုံနောက်ထဲလည်းမရောက်ဘူးနှလုံးသားထဲလည်းမရောက်ဘူးဘယ်ရောက်သွားလဲစိတ်အစဉ်စိတ်အစဉ်တွေမှာဖြစ်တယ်စိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးကသွားနာတယ်လေအဲဒီစိတ်ဖြစ်စဉ်ကြီးတွေမှာကမ္မတ္တိတွေရောက်သွားစိတ်တဏ္ဍတိလို့ခေါ်တယ်စိတ်ဖြစ်စဉ်တွေမှာရောက်ဆိုလိုတာကထီးတဲ့ထင်ရှားတဲ့ဥပမာပြောရလို့ရှင်ကို့ဖိုက်ထဲမှာ CCTV တတ်တာเนาะမဟုတ်တာလို့ရင်မဟုတ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကထင်းနေတယ်ဒါသူများမသိဘူးဘောဟုပဲသိတယ်เนาะကို့မဟုတ်တာလို့ရင်ကို့မဟုတ်တဲ့ပုံရိပ်တွေကဒီမှာရှိနေမှတ်တမ်းရှိသွားပြီကောင်းတာလို့ရင်လည်းကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေမှတ်တမ်းနေရရှိနေမှာပါကင်မရာနဲ့တယ်လီဖုန်းနဲ့ကင်မရာနဲ့မှတ်တမ်းတင်လိုက်သလိုပဲတဘာဝတရားကကိုယ့်ကိုယ်မှတ်တမ်းတင်မိသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီပုံရိပ်တွေကဖြတ်ချင်လို့မရဘူးဘာလို့လို့ဆိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးသွားပြီလေမှတ်တမ်းတင်ပြီးလို့ CCTV ကမှတ်တမ်းတော့ဖြတ်လို့ရတယ်ကိုယ်ရင်နဲ့စိတ်အစဉ်ထဲမှာဖြစ်သွားတာဖြတ်လို့မရတော့ဘာကြောင့်လို့ဆိုနောက်ထပ်အစ်စ်ပဲလာတော့တာအဟောမဟုတ်တော့ဘူးလေ။ဒါကြောင့်မို့ဒါဝတိထားဖို့မြတ်စွာဘုရားကဒါကြောင့်ဟောတာကြည့်။တင်ညိတတသကံဟောတိပဲ။ကိုလုံးလိုက်တဲ့မကောင်းမှုကောင်းမှုသည်ကိုပိုင်နာဖြစ်သွားတယ်။ကိုစီရောက်သွားပြီ။ကိုပုံရိပ်တွေအနေနဲ့သိမ့်ပြီးသားဖြစ်သွားပြီတဲ့။ဒါဖြင့်ပုံရိပ်အနေနဲ့ဒီဘဝဒီခန္ဓာထဲမှာသာတိမ့်ပြီးတော့နောက်ဘဝကျတော့လွတ်သွားသလားဆိုတင်စအာရယခိစတိ
ဲ့ဒါပါသွားမှာတဲ့နောက်ဘဝပါ

ပါဘူးဒီဘုရားထားခဲ့တာကကိုယ်ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းတွေထားခဲ့ရမယ်ကိုယ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးထားခဲ့ရမယ်ပိုင်ဆိုင်မှုတွေယာဓုကုန်သိန်းတွေစီစဉ်ဥစ္စာတွေအားလုံးထားပြီးသွားတို့တော့ကိုယ်နဲ့အတူပါလာမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့ပုံရိပ်တိပါလာမှာပဲဖြစ်တယ်နော်တင်သတ္တအနုကံဟောတိဆာယဝအနပါယိနိလူသွားလေရာရာလူရဲ့အရေးဟာပါနေတယ်လို့ပဲတဲ့ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်ဒီဘဝတန်တရားမှာပါနေမှာပဲဒါမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကံအကြောင်းတရားပဲနော်အဲ့တော့အတိတ်ကံလေးကိုမစင်စားနဲ့တလောက်ကြီးကိုအခုလို့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမမြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမကိုရနေတဲ့အချိန်လေးမှာကိုယ့်ကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ပြန်မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုထဲမရောက်အောင်ကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေရအောင်ကိုယ့်ကကိုယ်ပဲလုပ်အောင်ဘာလို့ဆိုရင်ကိုယ့်ရင်ထဲမှာမကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေများလာရင်တဏှာမှာမကောင်းတာတွေပဲဖြစ်မှာပဲကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေရောက်မှကောင်းတဲ့အာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကတတိပိဆုံးမတယ်အတ္တနိစေပိယံစင်ညာနတ်နံပပိနတန်ယုစီကိုကိုစဉ်းစားခိုင်းတယ်မင်းကိုကိုကိုမျက်နှိုးသလားနော်ကိုကိုကောင်းစားစီခြင်းသလားကိုကိုရဲ့တမိုးထားသလားကိုချမ်းသာတာကြည့်ခြင်းသလားဆိုရင်ဘာလို့ကမျက်နှိုးတယ်တမိုးထားတယ်ဆိုရင်နတ်နံပပိနတန်ယုစီမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမရောက်စေနဲ့မကောင်းတဲ့ပုံရိပ်တွေကိုယ်စီမှာမထင်စေနဲ့ဒါတော့ကိုလုံးလို့ရတာနော်အတိတ်ဘဝဟာပြီးခဲ့ပြီကိုပြင်လို့မရတော့ဘူးအခုဘဝမှာကိုပြင်လို့ရကိုကြိုက်တဲ့ပုံရိပ်ကိုပြင်လို့ရဒါကြောင့်မို့လို့လူတွေဟာကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲရှိတယ်ကိုကောင်းမှုကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိတယ်ကိုဆိုးတာလည်းကိုယ့်လက်ထဲမှာရှိဆိုရတယ်အင်္ဂလိပ်လို we are our own architect เนาะကိုကြိုက်တဲ့ပုံစံကိုယ်ပြင်လို့ရတယ်ဒါဗုဒ္ဓဘာသာမှာမြတ်စွာဘုရားဟောတာကိုကြိုက်တဲ့ပုံတိုင်းကိုယ့်ကိုပြင်လို့ရတယ်အခုခေတ်လည်းပဲ plastic surgery တို့ဘာလို့သွားပြီးနှာခေါင်းသွားပြင်ရတာနဲ့မေးရိုးသွားပြင်ရတာနဲ့မျက်လုံးပြင်ရတာတွေအများကြီးပဲလေပြင်ထားကြတာပြင်လုံးတော့ဖင်ချွန်းဆိုတာရှိသေးတယ်ပြင်လုံးကကြည့်တော့လည်းမကောင်းသို့တော့တကယ်ပြင်ရမှာကစိတ်ကိုပြင်ရမှာနော်စိတ်ကိုပြင်ရမှာရုပ်ပုံကိုပြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးစိတ်ပြင်မှသဘာဝကိုအလှပဆိုတာတွေးမှာဖြစ်တယ်ယေရှုဗျာကเออกูกูปิดနိုင်လို့ရှင်အကောင်းဆုံးဘုန်းကြီးတို့တွေကိုးကွယ်နေတဲ့ဂေါရမမြတ်စွာဘုရားဟာလေးသိင်းချင်းတဲ့ကဘာတသိမ်းမတိုင်မီကသူ့ကိုသူပုံပြင်းလာခဲ့တာဖြစ်တယ်ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရား ਨੇ တွေ့တဲ့အခါသူဟာအထွတ်ထိပ်ရောက်နေပြင်ဆင်မှုရဲ့အထွတ်ထိပ်ရောက်နေဒါကြောင့်ဒီပင်္ဂရာမြတ်စွာဘုရားသူမိရာရဲ့သိရဲ့အခြေအနေပစ္စုပန်အနေထားကိုကြည့်ပြီးတော့ဟိုဝေဒာတလိခတ်ဆိုပါဝေဒာကတ်ရှားသည့်ဥဒုကိုညှို့ဆို့သလိုပဲဟာသူမိရာရဲ့သိဟာနဲ့နှစ်ပေါင်းကဘာပေါင်းလေးသိင်းခြေနဲ့တသိန်းကြော်တဲ့ခါမှာဘုရားဖြစ်လိမ့်မယ်ဘာကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်တာလဲဆိုပစ္စုပန်သူရဲ့သဏ္ဍာန်လို့ဝီရိယစိတ်ဓာတ်ကြံခိုင်မှုနဲ့ဝိမာသဆိုလဲအသိပညာလေးကိုကြည့်ပြောဘယ်နှစ်မုံတိုင်းဝင်လိုက်မဲ့ဆိုတာပါကြည့်ပြောပင်လေထဲမှာလေပြာနေရဝန်းနဲ့အခြေအနေဖြစ်ပေါ်နေတာကိုကြည့်ပြီးပြောတာပဲလေအဲ့ဒါကို prophecy ဖြာထိတ်စကားဆိုတာအနာဂတ်အတွက်ဟောတာခဏခေတ်တော့ပြောလို့ရသေးတာမြတ်စွာဘုရားလိုထူးခြားထမြင့်တဲ့သဗ္ဗညုတဉာဏ်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပစ္စပန်လောကကိုကြည့်ပြီးဖြာရေးစကားပြောကြတာဟာအနာဂတ်ကိုဟောညွှန်းဆိုပြီးတော့ဟောလိုက်တာဖြစ်တယ်။သူမိရာယတိရဲ့ရှင်ထဲမှာရှိတဲ့သန္တာချုပ်ပန်းအထုံးမှုဝီရိယ
သူ့ရဲ့စိတ်ဓာတ်သူ့ရဲ့အတိညာဉ်တို့ကိုချိန်ပြီးတော့ကောရမဘုရားဖြစ်လိုက်မယ်ဆိုတာကိုကျွပြီးပြီးတော့ဟောကိန်းထောက်လိုက်တာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့ဒါသူလည်းပဲငိုတော့ကတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ပဲတမန်ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကနေပြီးတော့ကိုယ်ကိုပုံဖော်လိုက်တဲ့အခါနောက်ဆုံးမှာအမြင့်မြတ်ဆုံးဘုရားထီအောင်ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ဘုရားဝဇ္ဇဝင်သူတော်စင်များအနေနဲ့ဝိယာအာဝအုံအာကိတ္တငါဟာငါရဲ့ပုံဖော်မဲ့ဆရာငါကိုယ်တိုင်ပဲကိုယ်ဘဝကိုပုံဖော်ရမှာဆိုတာလေးကိုမမေ့ပဲနဲ့ကိုယ်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ရဘုရားရဲ့အဆုံးမနဲ့ညီပုံဖော်ဖို့ကြိုးစားကြပါနော်အကောင်းဆုံးအမြင့်မြတ်ဆုံးအဆင့်ကိုရောက်သွားသည့်အထိအောင်ကိုယ့်ကိုပုံဖော်ပြီးတော့ကြိုးစားလို့ရပါတယ်နံပါတ်1အရေးကြီးတာကဆန္ဒဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆန္ဒလေးနဲ့တင်ရမလားမရဘူးဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့ဝီရိယဆန္ဒဝီရိယနှစ်ခုနဲ့တင်လုံလောက်ပြီလားမလုံလောက်သေးဘူးလုံးတဲ့အခါမှာเนาะအခက်ခဲဆိုတာကြုံတတ်တယ်အခက်ခဲကြုံလာလို့ရှင်ထို့အခက်ခဲပေါ်မှာကြော်လွားနိုင်မှုစိတ်ဓာတ်ကြန့်ခိုင်မှုဆိုတာလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့စိတ်ဓာတ်ခိုင်မာမှုဖြစ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့အခါတိုင်းဟာအသိဉာဏ်ပါဖို့လိုအပ်တယ်စူဇန်ဆင်ញင်တတ်တဲ့အသိဉာဏ်ကင်းမဲ့ပြီးကြိုးစားရင်လည်းမအောင်မြင်တတ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဝိမန္တစူဇန်နဲ့ဉာဏ်လေလာသုံးသက်တဲ့ဉာဏ်မျိုးရှိရမယ်။ဩသန္ဓရှိမယ်ဝိရိယရှိမယ်စိတ်ဓာတ်ကြံ့ခိုင်မယ်ဝိမန္တဆိုရက်ညာရှိမယ်ဆိုရင်အတိတ်တုန်းကကိုယ်ဘာဖြစ်ခဲ့ဖြစ်ခဲ့ပစ္စုပန်ဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်အောင်ကောင်းအောင်ပြန်မယ်ဆိုတာကိုတတိချက်ထားကြဖို့လိုအပ်တယ်ပေါ့။ဒါဘုရားဘာသာတို့ရဲ့အခွင့်အရေးပဲ။ဒီပြင်ဘာသာတရားတွေတော်မေးကြည့်ဖရာသခင်ရဲ့အလိုကြော်တော်ကြဘာမှပြင်လို့မရဘူးနော်ဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြလို့ဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာဘာပြင်လို့ရအောင်မတော့မရတော့ဘူးဖရာကြိုက်တဲ့အတိုင်းနေဖို့ပဲရှိတယ်နော်ဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြဖြစ်သွားဘုရားဗတာတွေမှာဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြဆိုတာမရှိဘူးကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒကိုယ့်ရဲ့လုံလဝီရိယကိုယ့်ဟာကိုယ်ဆုံးဖြတ်ချက်နော်လုံတဲ့နာနဲ့မလုံတဲ့နာကိုယ်ပိုင်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုယ့်ရဲ့အသိဉာဏ်ဓာရီကိုအတိမပြုထားတဲ့အသိအမြင်ရတဲ့ဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်ပြင်မူစူးစမ်းကြရမယ်မစူးစမ်းရင်တော့နော်ဒီလမ်းကြောင်းဟာပျောက်သွားမှာပဲဖြစ်တယ်ပေါ့အေးဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့ကမ္မဝါဒမှာမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတွေဟာမတမအရေးကြီးတယ်မကောင်းတာလုံးမိပြီးရင်ဘုရားဘာသာမှာစိတ်ညစ်နေเสียမလိုဘူးအမှန်သိဖို့ပဲလိုတယ်လူတယောက်ဟာဒီဘဝမှာမကောင်းတာလှုပ်တာလည်းရှိတယ်ကောင်းတာလည်းလှုပ်တယ်မကောင်းတာလည်းလှုပ်တယ်အဲ့တော့ကိုယ်လုံးဝမှာကပါတော့ကိုယ့်ကိုယ်တန်ဖိုးထားရင်မကောင်းတာထပ်မလှုပ်ဖို့ဒါအရေးကြီးတယ်ဘာကြောင့်မကောင်းတာမလှုပ်နဲ့လို့မြတ်စွာဘုရားဟောတယ်လဲဆိုရင်နာဟိတံသူတ္တံဟောတိဒုက္ခံဒုက္ခတကာရိဏမကောင်းတာလုပ်ပြီးချမ်းသာဒုက္ခရဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူးတဲ့မလွယ်ဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့မကောင်းတာလုပ်ပြီးကောင်းတာရခြင်းလို့မဖြစ်ဘူးတဲ့ကောင်းတာရခြင်းကောင်းတာပဲလုပ်ဖို့လိုတယ်ဒုက္ခကိုလိုခြင်းကောင်းတာလုပ်ဒုက္ခကိုကြောက်တယ်ဆိုရင်ကောင်းတာကိုပဲလုပ်လို့မြတ်စွာဘုရားဒီလိုဟောတာနော်အဲ့တော့ဘလောက်ကျင်နှက်ဆရာကောင်းဘလောက်ကျင်နှက်ဆရာဖရာသခင်ရဲ့အလိုတော်ကြဆိုပြီးလက်မြောက်ပြီးအရှုံးပေးဆရာမလိုဘူးကို့အလိုကြပဲမြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမနဲ့ညီကို့အလိုကြကို့ကြိုက်တဲ့ပုံကို့ဖော်လို့ရကို့ကြိုက်တဲ့ပုံကိုကို့ကြိုက်တဲ့အတိုင်းကို့ပုံဖော်လို့ရတယ်ကုသိုလ်ကိုကံအကုသိုလ်ကံလို့နှမျိုးရှိတဲ့တယ်လေအကုသိုလ်ကံကလည်းပဲကြောက်စရာကောင်းသလိုကုသိုလ်ကံကလည်းပဲမျက်နှိုးစရာကောင်းတယ်။အကုသိုလ်ကံလုံးရင်တော့ဆိုးကျိုးရမှာပဲကုသိုလ်ကံလုံးမှကောင်းကျိုးချမ်းသာကိုရမှာ။ဒ
ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကဆုံးမသွန်သင်ပေးတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့တော့အကုသို့မလုံးပြီးဖို့ဟာအမတ္တမအရေးကြီးဘုရားမသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့ဆုတောင်းတာနဲ့ဘုရားသခင်ရှေ့ဆုတောင်းတာဆုတောင်းတာကိုတူတယ်လို့တချို့ကထင်တယ်မတူဘူးဘုရားမသာရေးဆုတောင်းမှုကတော့ကောင်းမှုတစ်ခုလုပ်ပြီးတဲ့အခါဒီကောင်းမှုကြောင့်ဘာဖြစ်ပြရစေကိုယ်လို့အားကိုကိုတမိုးထားတဲ့သဘောပဲရှိတယ် God bless ဘုရားသခင်က blessing ပေးတော်မူပါဆိုတာမျိုးမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့လိုမျိုးတောင်းလို့ရတော့ရှားတယ်လို့တော့မကြဘူးဘူးเนาะရှားတယ်လို့လည်းမကြဘူးတောင်းကြည့်ပေါ့အဲ့တော့တကယ်ကတော့ကိုယ်ရင်နဲ့နှလုံးထဲမှာတမိုးရှိတဲ့သွန်အားရိကုသိုလ်တွေဖြစ်ဖို့ကုသိုလ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်လူတွေကထင်တယ်ဌာနလုံးမှကုသိုလ်ဖြစ်တာလားနော်ဆိုအဲ့လိုကြီးလည်းမဟုတ်ဘူးဌာနကကုသိုလ်တစ်ခုအနေနဲ့သာပြောတာအရေးကြီးဆုံးကတော့ကိုချင်းတရားအရေးကြီးတယ်နံပါတ်၁သီလဆိုရယ်ကိုချင်းတရားအရေးကြီးဘာကြောင့်အရေးကြီးတော့ဆိုတော့ကုသိုလ်မန္တမြကိုထိမ့်သိမ့်နိုင်စွာရှိတာသီလသာလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့သီလကုသိုလ်ကသာလည်းကုသိုလ်မန္တမြကိုထိမ့်တာဒါကြောင့်မို့သီလကိုဥပဒါရဏဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့ရှင်သေစီသည်တင်ကြီးရွှေခွဲမှသာတည်တယ်လို့တန်ဖိုးရှိတဲ့ကုသိုလ်တရားတွေဟာသီလပေါ်မှာတည်တယ်လို့ဆိုတာသီလကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲကုသိုလ်ပဲသီလပြည့်ပြားပြီဆိုရင်တခြားကုသိုလ်တွေလည်းရိုးကြပျက်စီးသွားနိုင်တယ်အဲ့တော့ဒီသီလဟာဘယ်ပေါ်မှာအခြေခံတာတုံးဆိုလို့ရှိရင်အရှက်တရားနဲ့အကြောက်တရားဟိရိဥဒ္ဒပနှစ်ခုပေါ်မှာအခြေခံတယ်အရှက်အကြောက်ရှိဖို့လိုတယ်အရှက်တယ်ဆိုတာဘာပြောတာတုံးဆိုရင်မဟုတ်တာလောကမှာရှက်တယ်မဟုတ်တာကိုယုံမုန်းတယ်နော်အဲ့ဒါကိုဟိရိလို့ခေါ်တယ်မဟုတ်တာလောကမှာကြောက်ပဝန်းကျင်ကိုဟိုမဟုတ်တာလို့ရင်ပဝန်းကျင်ရဲ့အပြောဆိုခံရမှကြောက်တယ်ဝတ္တပအဲ့တော့ဟိရီဆိုတာကိုတိတ်ခါကိုထိန်းတာဝတ္တပဆိုတာပဝန်းကျင်ကိုလေးစားတာနှစ်ခုရှိပေါ့ကိုကိုလည်းထိန်းရမယ်ပဝန်းကျင်ကိုလည်းလေးစားလူဆိုတာအတိုင်းဝိုင်းနဲ့နေကိုချင်းသီလရှိဖို့အတွက်ဟိရီနဲ့ဝတ္တပရှိဖို့လိုတယ်ဟိရီဆိုတာသူများကိုရှက်တာမဟုတ်ဘူးမဟုတ်တာလောက်မှာကိုယ်စိတ်ကကိုမနှိမ့်မြို့တာဟိရီနော်ပတ်ဝန်းကျင်

စိတ်ဖြူစင်အောင်ကိုယ်ကိုထားဖို့လိုတယ်ကိုယ်တဏ္ဍာမှာပါရီတူတဲ့အောင်လုပ်ရမလဲဆိုရင်တတ္ထာဆိုတဲ့ကံကံဤကျိုးကိုယုံကြည်တဲ့ဖရာတရားတန်ခါကိုယုံကြည်တဲ့တတ္ထာဆိုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေပေါ်မှာစိတ်ဝင်စားမှုစိတ်ကြည်နူးမှုတွေကိုယ်တဏ္ဍာမှာမကြာခဏဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဝီရိယမကောင်းတဲ့အကုသိုလ်စိတ်တွေကိုယ်စိတ်ထဲမှာပေါ်လာရင်တွန်းထုတ်ဖယ်ရှားမယ်ဥပမာမယ်စိတ်ဆိုးတတ်တယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီဒေါသကိုလည်းမခံနဲ့တွန်းထုတ်ဖယ်ရှားစိတ်မဆိုးအောင်နေရမယ်စိတ်ဆိုးလိုက်ရင်လည်းဖယ်ရှားပြရဒါဝီရိယကုသိုလ်မဖြစ်သေးရင်လည်းဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဖြစ်ပြီးရင်လည်းတိုးတက်ဥပုပ်တစ်ခါမှမဆောင်ဘူးသေးဘူးဆိုဆောင်ဖို့ကြိုးစားရမယ်ဆောင်ဘူးရင်လည်းခဏစက်တိုက်စက်တိုက်ဆောင်နိုင်အောင်ကြိုးစားရမယ်တိရဆုလို့ပေါ့နော်ဝိရိယတတိဆိုတာကိုယ့်အခြေအနေကိုအမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်တာတတိတမာတိဆိုတာစိတ်တွေလေလွတ်မနေအောင်ကိုယ်စိတ်ကိုစိတ်အားတွေကိုစုစည်းပေးတာတမာတိပြီးတဲ့အခါကျတော့အကောင်းနဲ့အဆိုးအကြောင်းနဲ့အကျိုးလုံးတင်တာနဲ့မလုံးတင်တာခွဲခြားသိတာကပညာလို့အဲ့ပညာရှိအောင်ဒီကုသိုလ်တရားတွေဟာအရေးအကြီးဆုံးကုသိုလ်တရားတွေပဲဖြစ်တယ်။တတ္တာဆိုရဲကုသိုလ်တရား၊ဝီရိယဆိုရဲကုသိုလ်တရား၊တတိဆိုရဲကုသိုလ်တရား၊တမာတိဆိုရဲကုသိုလ်တရား၊ပညာဆိုရဲကုသိုလ်တရားတွေကိုယ့်ရဲ့နေမှာဖြစ်အောင်လုပ်ပါလို့ဆိုလိုတယ်။အဲ့ဒါတွေဖြစ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့နေကအကုသိုလ်တရားတွေဟာလျော့ပါပြီးတော့သွား။ဒီတရားတွေဖြစ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ကာမိဆန္ဒလို့ဆိုရဲလောဘပြဘာရဆိုတဲ့ဒေါသဒီနိဝရဏတရားတွေဆေးကြောတုတ်တဲ့မိသားဖြစ်သွားနိုင်တယ်။ဒါကြောင့်မို့ကိုယ့်ရင်ထဲမှာတတ္တဝိရိယတတိသမารိပညာဆိုတဲ့စိတ်စွာအားတွေဖြစ်အောင်နေထိုင်ခြင်းမဖြစ်သေးရင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဖြစ်ပြီးရင်တိုးတက်မြတ်ပြားအောင်လုပ်ဖို့အဲ့ဒီလိုအချိန်ပိုးပိုးပြီးတော့ဒါတွေကိုယ့်ရင်ထဲရောက်အောင်ဘသူလုံးဝမှာတော့ဆိုရင်ကိုယ်တိုင်လုံးဝမှာဒါကြောင့်မို့အတ္တဟိအတ္တနောနာတော့ဆိုကိုလုံးရတာလေကိုလုံးရတာတွေကအများကြီးပဲပညာတတ်အောင်လဲကိုယ့်ဘကိုလုံးရတယ်ဆိုတာသိတယ်စားတယ်ဆိုတာလဲကိုယ့်ဘကိုစားတယ်သူများစားတာထိုင်ကြည့်နေလို့ဝမှာမဟုတ်ဘူးကိုယ့်ဘကိုစားမှာကိုယ်ဝအဲ့တော့ကိုယ်တိုင်လုံးဝမဲ့အလုပ်တွေကိုကိုယ်တိုင်ပဲစူးစမ်းအထောက်အမယ်အဲ့တော့ကံတရားရဲ့အကျိုးပေးလေးတွေဟာလူတွေရဲ့ intention နဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်နော်လူတွေရဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့လည်းသက်ဆိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ဆလံလေးတစ်ပုဒ်အချင်းချင်းပြောအောင်ဖျားမပွင့်တဲ့၃ညကမ္ဘာမျိုးမှာပြည့်စင်ကဗုဒ္ဓတို့ဒီလိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေရှိတတ်တယ်ယသိသူတော်စင်နေတို့ပိစိကဘုရားတွေတို့ရှိတတ်တယ်အမျိုးကောင်းသားနှစ်ယောက်ဟာပါရဏသီမှာဒီတကြွအနေနဲ့ဖြစ်လာကြစီပွားဥစ္စာထိုက်တဲ့နှစ်ယောက်ရှိတယ်ညီကိုနှစ်ယောက်ရှိထားတဲ့စီပွားဥစ္စာတွေတိုးတက်အောင်စီပွားလုပ်တဲ့အနေနဲ့ဘာလုပ်တော့ဆိုကြံကင်းကြီးကိုစိုက်ကြတယ်ကြံပင်ကြီးစိုက်တယ်သူတို့ရဲ့စီပွားရေးကြံပင်စိုက်ပြီးတော့ရောင်းတယ်တရက်တော့ညီလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကကြံကင်းသွားတယ်ကြံကင်းသွားပြီးတော့ကြံနေသွားကြည့်တာကြည့်တော့အဲ့ထက်ကရှင်းတဲ့ကြံသူ့အတွက်တစ်ချောင်းသူ့ကိုယ်အတွက်တစ်ချောင်းကြံနှစ်ချောင်းထမ်းပြီးတော့ပြန်လာအိမ်ပြန်လာလမ်းရောက်တဲ့အခါကျတော့ပိစိကဘုရားတဆူနဲ့တွေ့တော့တွေ့လိုက်တာစောစောကသိနေတာမဟုတ်ဘူးဒီကျန်ယူလာတာသူစားဖို့သူ့ကိုပေးဖို့ယူလာတာပိစိကဘုရားဆိုတော့သူတော်စင်တွေ့လိုက်တဲ့အခါသူ့ရင်ထဲမှာတဏှာတရားဖြစ်လာဟောကြည့်ကုသိုလ်ဆိုရဖို့ရအတွက်ရင်ထဲကတဏှာဖြစ်လာဖြစ်လာတာနဲ့သူလက်ထမှာရှိတဲ့သူပိုင်တဲ့ကြံညောင်းကိုပိစကဘုရားအရှင်မြတ်ရဲ့တပိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီခိတ်တုံးကကြံနေကအစ်စ်ကိုဖွင့်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်နဲ့အရေးတွေနဲ့
ခုခေတ်လိုအစ်စ်ပိတ်တွေမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟောအစ်စ်ကိုအဝတခုနဲ့ဆုပ်ပိတ်ထားပြီးတော့ဖြုတ်လိုက်တာနဲ့ထဲထဲမှာရှေးပလင်းလိုကြံရည်တွေကသူ့အတူရှိနေအုံသီးတို့လိုအထဲထဲမှာအရေးထဲတဲ့ကြံအဲ့ဒီကြံစက်ကိုဖြုတ်ပြီးတော့တပိတ်ထဲလောင်းထည့်လိုက်တော့ပစ္စကဗုဒ္ဓထိုင်ပြီးတော့ကြံရည်တွေဖုံးပြီးတော့သူဟာခြင်နူးတဲ့စိတ်တွေပီတိတွေရှင်တဲ့တရားတရားတွေထပ်ပြီးတော့ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့သူ့ကြံညောင်းကိုလှူလို့အားမရတဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုယ်အတွက်ယူလာတဲ့ကြံညောင်းကိုအကိုကတောင်းလို့ရှိရင်အဖိုးအခါရင်လည်းပေးမယ်သို့မဟုတ်ကုသိုလ်ရဲ့အမျှရင်လည်းပေးမယ်သူ့ကိုယ်အတွက်ယူလာတာသူ့ကိုယ်ပစ္စည်းလို့ပဲသူသတ်မှတ်တယ်နော်သူမှမသိတာဆိုတဲ့ကောက်ကျက်တဲ့စိတ်မရှိဘူးအဲ့ဒီသူ့ကိုယ်အတွက်ယူလာတဲ့ကြံညောင်းကိုလည်းဖြွင့်ပြီးတော့တပိတ်ထဲလောင်းထည့်ပြီးပစ္စည်းကဘုရားရှင်မြတ်ကခဏကတတပိတ်ဖုံးမွေးပြီးပြီးဆိုဒီကျမ်းရေကိုယူသွားခြင်းဒါနဲ့ဒီမျိုးကောင်းသားကအချိန်နေကြည့်ပြီးသူကဆုတောင်းလိုက်တယ်ပစ္စကဘုရားကိုကျမ်းရေလှူပြီးသူဆုတောင်းတာတော့ဗျာအရှင်ဘုရားတဲ့တပည့်တော်ကျမ်းရေကိုတပည့်တော်အရှင်ဘုရားတပည့်တော်ပိုင်တဲ့ကျမ်းကြောင်းကကျမ်းရေကိုရှင်ဘုရားကိုလှူပါတယ်တဲ့အဲ့ဒီကုသကံရဲ့အကျိုးအားဖြင့်တပည့်တော်သည်လူဘုံနတ်ဘုံတို့မှာစည်းစိမ်ချမ်းသာလူချမ်းသာတတ်ချမ်းသာခံစားဆံစားရပြီးနောက်ဆုံးဘဝမှာအရှင်ဘုရားမျက်မှောက်ပြုတဲ့တရားမျိုးကိုမျက်မှောက်ပြုပါရစေနှုတ်ကထွက်ပြီးတော့သူဖြစ်ချင်တာကိုပြောလိုက်တယ်ဒါ intention လို့ခေါ်တယ်ဆုတောင်းတယ်လို့လည်းပြောကြတယ်နော်သူရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကဒီကြံလူရတဲ့ကုသိုလ်ကြောင့်လေသူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်ခံစားပါရစေခံစားပြီးတဲ့နောက်ဆုံးကြရင်တော့အရှင်ဘုရားသိတဲ့တရားမျိုးသိပါရစေလို့ဆုတောင်းတော့ပစ္စကဘုရားလည်းကဲတကားတောင်းတဲ့ဆုပြေပါစေဆိုပြီးသူ့ကိုယ်ရဲ့ဉာဏ်ကြောင့်ရတဲ့ဉာဏ်ရည်တွေကိုယူပြီးတော့ပစ္စကဘုရား900နဲ့မျှဝေပြီးတော့ဖုံးမေးတယ်နော်သူမြင်ရအောင်လဲပြတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ပစ္စကဝရနဲ့တွေ့လို့ကြံကြောင်းနှစ်ချောင်းသလုံးလှူလိုက်ပြီးအိမ်ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့သူ့ကိုယ်နဲ့တွေ့တော့မင်းပယ်သွားတာတော့ကြံငင်းသွားကြံငင်းသွားတာမြတ်မင်းကြံကြောင်းလေးပါလိမ့်မယူခဲ့ဘူးလားလို့ဆိုရှင်းပြတယ်သူကကြံကြောင်းနှစ်ချောင်းယူခဲ့တယ်ပစ္စကဝရနဲ့တွေ့တယ်လှူခဲ့တယ်အကိုကြံကြောင်းလေးကျွန်တော်ကလှူရတာအာမရလို့ထပ်ပြီးတော့လှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီကြံအတွက်အဖိုးခလိုချင်တယ်ဆိုလည်းပဲအဖိုးခပေးပါမယ်ကုသိုလ်အမြလိုချင်တယ်ဆိုလည်းကုသိုလ်အမြပေးပါမယ်ဆိုသူ့ကိုကဘာပြောတော့ငါကြံကြောင်းကိုလှူလိုက်တော့ပစ္စကဗုဒ္ဓဘာလုပ်တော့အခုကြံရည်တွေကိုတော့သဘိနဲ့ယူသွားပြီးပစ္စကဗုဒ္ဓ900နဲ့ညဝေပြီးတော့ဖုံးမေးတာကိုတွေးလိုက်တယ်ဆိုအဲ့ဒီအချိန်မှာအခုလုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကပြောနေတဲ့အချိန်သူရင်တဲ့နှလုံးထဲမှာပီတိတွေဖြစ်တာဟာငါကြံကြောင်းပစ္စကဝရ900တောင်ဖုံးပေးတယ်ဆိုပါလားရင်ထဲကဒါသူကိုယ်ရင်လှူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးနော်သူ့ပိုင်တဲ့ပစ္စည်းကိုသူ့ညီကလှူခဲ့တာအဲ့ဒီမှာပီတိတွေဖြစ်ပြီးတော့သူကဆူတောင်းလိုက်တာဘလို့တောင်းတော့ဆိုအဲ့ဒီကုသကောင်းမှုကြောင့်နဲ့ပစ္စကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်သိမြင်တဲ့တရားဓမ္မကိုသိပြရစေတခွန်းနဲ့ပဲတောင်းတဲ့သူကလူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာမပါဘူးပစ္စကဘုရားသိတဲ့တရားမျိုးပဲသိကြနေအဲ့လိုညီကိုနှစ်ယောက်ဟာတယောက်နဲ့တယောက်ဆူတောင်းခြင်းမတူတယောက်ကတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာခံစားပြီးအဆုံးသွန်သောဘဝဆိုတာလေးပါသူကတော့ပစ္စကဘုရားသိတဲ့တရားပဲသိပြရစေလို့ဆုပါလိုက်အဲ့လိုနဲ့သူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ဟာကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေပြုပြီးရင်ထဲမှာကုသိုလ်အပြည့်နဲ့ဘဝဆုံးသက်သွားတဲ့အခါမှာနှစ်ယောက်စလုံးနတ်ပြည့်ရောက်သွားကြတယ်။အဲတော့ကံဆိုတာအဲ့ဒါတော့ကိုလှုပ်တာတွေကကိုရတာ။အဲတော့နတ်ပြည့်ရောက်သွားတဲ့အခါနတ်စည်းစိမ်ချမ်းသာခံစားလို့
နတ်သက်ကုန်တဲ့အခါမှာဘယ်ဘဝမှသာဝရနေလို့မရဘူးနတ်သက်ကုန်တဲ့အခါမှာလူပြည်ကိုပြန်ရောက်လာကြပြန်တယ်လူဖြစ်မွေးဖွားလာကြပြန်တယ်ကံအားလျော်စွာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဝိပဿနာဆိုပြာပွင့်တဲ့အချိန်နဲ့သွားကြုံတယ်ဝိပဿနာဆိုပြာပွင့်တယ်ဝိပဿနာဆိုပြာကတရားဟောတယ်အဲ့ဒီမှာသူတို့ညီကိုနှစ်ယောက်ကလည်းပဲဘန္ဓုမတိဆိုတဲ့မြို့မှာသွားပြီးတော့ညီကိုနှစ်ယောက်ပဲသွားဖြစ်တယ်အကြီးကအကြီးပဲအငယ်ဟာအငယ်ပဲဖြစ်တော့ဒီအကြီးရဲ့နာမည်ကသေနာလေအငယ်ရဲ့နာမည်ကအပရာစိတာဆိုပြီးညီကိုနှစ်ယောက်အဲ့ဒီမှာသွားဖြစ်ပြန်အကြီးလှုပ်တဲ့သေနာဆိုတဲ့အကိုကတော့ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားကျောင်းတော်သွားပြီးတရားနာတယ်မြတ်စွာဘုရားကသစ္စာလေးပါရှင်းလင်းဟောကြားပြီးမြတ်သောအချင်းချင်းမုံချင်းဤတွေကိုဟောကြားဆုံးမတဲ့အခါမှာသူ့ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာတရားတရားတွေဖြည့်ပြီးဒီအချင်းကိုချင့်ကျင်တဲ့စိတ်တွေထက်တန်လာလို့မြတ်စွာဘုရားစီသင်္ကန်းဝတ်ပြရစေလို့ခွင့်တောင်းတယ်။အေးဘသူကိုခွင့်ပန်စရာရှိတဲ့လူရှိရင်အဲ့ဒီလူစီကခွင့်တောင်းမအောင်လို့ဆိုတော့သူညီစီသွားပြီးပစ္စည်းတွေအကုန်လွှဲအပ်ပြီးသူကရှားဝတ်လိုက်တယ်။ဝိပဿနာမြတ်စွာဘုရားရဲ့လัญญမှုပြုတဲ့ဝိပဿနာရှင်းစဉ်ကိုကျင့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကယန္တပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်သွားတယ်။သူဆုတောင်းတော့ကလည်းပဲပိဿကဗုဒ္ဓအရှင်မြတ်တိတဲ့တရားကိုပဲသိပြရစေလို့သူကဆုတောင်းတာ။ဒါကြောင့်မို့သူကနတ်ဘဝရောက်ပြီးနောက်ထပ်လူဘဝမြန်မြန်ပဲသူကတန်တရားဝကလွတ်သွားညီလှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့လူချမ်းသာနတ်ချမ်းသာဆိုတာတွေကိုသူထက်တောင်းလိုက်တဲ့အခါဝိပဿနာဆော့ပြနဲ့တွေးတော်လည်းပဲသူစိတ်ကမစွန့်လွတ်နိုင်ဘူးမိသားစုဘဝကိုမယုံထွက်နိုင်ဘူးမယုံထွက်နိုင်တော့သူ့ကိုသေနာဆိုတဲ့မထေရအချက်ကပြီးတော့နောင်တော်ကြီးကတော့ကိုဘွားကိုလွတ်ရလွတ်ချောင်းနိဗ္ဗာန်တရားကောင်းကိုကျင့်ကြံကြိုးကိုအထုံနေညီလေးကတော့နောင်တော်ကြီးလိုမလုံနိုင်သေးဘူးတဲ့မိသားစုတန်ရောစင်နေနဲ့သူမလုံနိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့ဘဝကလွတ်ရလွတ်ချောင်းကုသိုလ်ကောင်းမှုလုပ်ဖို့သူ့ကိုလမ်းညွှန်ပါဆိုတော့သေနာဆိုတဲ့ရဟဏမထေရမြတ်ကအဲ့ဒါဆိုရင်ဝိပဿနာဆော့ပြသတင်းသုံးမှုခဏကူရီကြောင်းဆောက်လှူလို့ပြောလိုက်တယ်။သူညီကိုကြောင်းဆောက်လှူခိုင်းကြောင်းဆောက်လှူဆိုတော့ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာပဲရတနာတွေစီချဲတဲ့အကောင်းဆုံးအလှပဆုံးကြောင်းတဆောင်ကိုဆောက်လှူလှူတန်းနေလှူတန်းရုံနဲ့မကဘူးကြောင်းပြဝုံပဝန်းကျင်မှာရတနာတွေခြေဖြန့်ပြီးတော့ထားတယ်နော်ရတနာတွေချဲ့ဖြန့်ပြီးတော့ထောက်ကြောင်းပြီးလို့သူ့နောင်တော်စီလျှောက်တယ်မြတ်စွာဘုရားသတင်းသုံးမှုလျှောက်ထားပြီးပါဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာအသုံးပြုရင်ပို့ပြီးတော့အကျိုးကြီးတယ်လို့ကြားဘူးတယ်မြတ်စွာဘုရားဒီကြောင်းမို့သတင်းသုံးပြီးပါလို့လျှောက်ခဲ့အဲ့တော့အကိုလုံးတဲ့သေနာမထေရမြတ်စွာဘုရားစီလျှောက်တော့မြတ်စွာဘုရားလည်းကြွလာပြီးတော့เจ้าหน้าရောက်တဲ့အခါကျတော့ဖះเจ้าမောမတက်ဖဲနဲ့ရက်နေရက်နေတော့အရှင်ဖះကြွပါဖះဆိုလဲမြတ်စွာဘုရားမကြွဘူးသုံးညိမ့်လောက်ရှောက်တဲ့အခါကျတော့တေနာမထေကိုကြည့်လိုက်တယ်လှမ်းပြီးတော့ကြည့်လိုက်တယ်ပါဇက်ကမပြောဘူးမြတ်စွာဘုရားအမှုရာနဲ့ပဲပြတယ်အဲ့တော့တေနာမထေကသိတယ်ငါညိဤတဲ့ရသော်ဗျာမင်းလျှောက်တဲ့ကျောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာလောင်းထားတဲ့ယရနာတွေကျောင်းမှာဆင်းထားတဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေအလွန်များတယ်အဲ့ဒါတွေကိုမြတ်စွာဘုရားထိမ့်နိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့ယရနာပစ္စည်းတွေကိုထိမ့်မှာမဟုတ်ဘူးတဲ့
အကရွေးဒီတိုင်းတက်နေလိုက်လို့ရှင်နဲ့ဖျားစီလာတဲ့လူတွေဟိုလူကတလုံးကောက်ဒီလူကတလုံးကောက်နဲ့ကုန်မှာပဲတဲ့အဲ့ဒါကြရင်မင်းကဖျားပေါ်မှာပြင်းမှလိမ့်မယ်တဲ့နော်သူယရဏပစ္စည်းတွေချောင်းကိုလှူထားတာဖျားကဆောင်းရှောက်ဖို့မရဘူးဆိုပြီးတော့ဖျားပေါ်မှာပြင်းမှရင်မင်းဒုက္ခရောက်လိမ့်မယ်အဲ့တော့ရှောင်းအရှင်ဘုရားယရဏပစ္စည်းတွေအတွက်အရှင်ဘုရားเจ้าญาติแม่ตระหนงတော်မူပါဆောက်ရှောက်တာသူတောင်းอยู่ว่าแม่ဆိုတာလျှောက်လောကလူတွေဆိုတာလဲကောင်းတာဆိုอยู่จ๊ะมาดิအဲ့ဒါဘုရားကဘယ်လိုလုပ်ပြီးတော့ဟိုဆောက်ရှောက်လို့ရမှာတော့ဒါကြောင့်ဟိုမြတ်စွာဘုရားအမူအရာနဲ့ပြတဲ့အခါကျတော့ရှင်ဘုရားတဲ့ဒီတောင်းနေကိုအကုန်လုံးတပီးတော့တောင်းထားပါအရှင်ဘုရားနေယုံမဲตระหนงတော်ယုံမဲသုံးပါဆိုပါမြတ်စွာဘုရားเจ้าမကြွားညိုရဲရွာတဲ့ကိုသူကသွားချိန်ညာတယ်သူမှရွယ်ချက်နှစ်ခုရှိတယ်ဆင်းရဲတဲ့လူတွေဖျားစီရောက်တရားနာအေးဓမ္မအတိတွေရကြမှာပဲပစ္စည်းလိုချင်လို့လဲလာပြီးတော့ယူတဲ့လူတွေရှိမယ်ဒါပေမဲ့ဒီသူတို့တရားနာပြီးပြန်ရလို့ရှိရင်ဓမ္မအတိညာနေရသွားလိမ့်မယ်တရားနဲ့လာတဲ့လူရှိသလိုပစ္စည်းဥစ္စာလိုချင်လို့လာတဲ့လူလည်းရှိတယ်။ဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ဟောဒီယရဏပစ္စည်းတွေကိုဆင်းရဲတဲ့လူဆိုရင်လက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူနိုင်ခွင့်ရှိတယ်။အိတ်တွေတောင်းနေတော့မယူရဘူးလက်နှစ်ဖက်ဆန့်တော့တော့ယူ။နော်လက်နှစ်ဖက်ဆန့်တော့ယူပါ။ဆင်းရဲတဲ့လူတွေကလက်နှစ်ဖက်နဲ့ယူစားနိုင်တောင်းနိုင်ချမ်းသာတဲ့လူတွေကြတော့လက်တစ်ဖက်ဖယ်ယူအဲ့လိုမျိုးတွေရွာထဲမှာကြီးညာထားတာကြောက်တံပရမ ्या တွေအပြစ်ကြောင်းပတ်ဝန်းကျင်မှာကျဲဖြန့်ထားလာကြတယ်ဖခင်ကြောင့်တရားနာလာကြတယ်အေးရွှေကျဲမြေမြေနဲ့လာတယ်ရဏပစ္စည်းလိုချင်တဲ့လူကလည်းလာတယ်ယူပြီးတော့တရားပါနာပြီးပြန်သွားတဲ့အခါဓမ္မအတိတွေရတယ်အလုံးဟာကျိုးရှိကြတယ်ပေါ့အဲ့လိုနေပြီးတံမိုးချီမလာတဲ့ပရမယရဏတခွားသီးလောက်ရှိတဲ့ပရမယကြီးတလုံးကိုတော့မြတ်စွာဘုရားထိုင်နေထိုင်ကုန်ပေးနိုင်မှချထားတယ်အဲ့ဒီကအယောင်ဟတ်တဲ့ဟာကအလုံးကိုကြည်နူးစရာကောင်းတယ်တည်းရဲ့ကြတော့အဲ့ဒီပရမယလိုချင်လို့ပုံနာတယောက်ကမြတ်စွာဘုရားစီရောက်လာပိယတကြာကတိုးပြီးဖျားနာထီအောင်လာတော့ခုနကเจ้าနကတထေးကကြည်နေငါဗရမယာကြီးယူရောမယ်ထင်တယ်ဒီကောင်ငါဗရမယာကြီးယူရောမယ်ထင်တယ်ထင်တဲ့အတိုင်းပဲဖျားနာကပ်ပြီးတော့ခြေတော့ကိုရှိခိုးသလိုလိုလုပ်ပြီးဗရမယာကိုအိတ်ထက်ထက်သွားဗရမယာတို့ကြီးပါသွားအဲ့ဒီမှာเจ้าနကတထေးကဒီပြင်ရွှေတွေငွေတွေရတနာတွေကိုလာတဲ့လူတွေယူသွားတာစိတ်မကွက်ဘူးဘယ်နှခါယူယူစိတ်မကွက်ဘူးသူပြောထားတဲ့အတိုင်းလက်တစ်ဖက်နဲ့ယူတယ်လက်တစ်ဖက်နဲ့ယူတယ်စိတ်မကွက်ဘူးသုံးချိန်သုံးခါထပ်ပြီးရတနာတွေဖြည့်ထားဒီပရမယာကြီးတော့မယူပါစေနဲ့လို့တွေးတဲ့ခြားတဲ့ကပုံနာကြီးကလစ်သွားအဲ့ဒါကြတော့သူစိတ်မထိန်နိုင်တော့မထိန်နိုင်တော့မြတ်စွာဘုရားကိုရှောက်တယ်ရှင်ဘုရားကြောင်းပြီးမှချထားတဲ့ယရဏပစ္စည်းတွေယူတာတပီးတော့စိတ်မကောင်းမဖြစ်ပါဘူးတဲ့ဒါကြီးကြတော့တပီးတော့အလုံးကိုနှမျောတယ်စိတ်မကောင်းဖြစ်တယ်ဆိုမြတ်စွာဘုရားကဘာပြောတော့ဆိုအေးကိုပစ္စည်းကိုကိုမပေးရင်ဘယ်သူမှဘိုင်ဖို့စ်နဲ့ယူလို့မရအောင်လုပ်တဲ့ဏီရှိပါတယ်အဲ့ဒီဏီလုပ်ပါလားလို့မြတ်စွာဘုရားဤပေးလိုက်တော့သူသဘောပေါက်သွားတယ်သောပေါက်တော့ချက်ချင်းမြတ်စွာဘုရားရှိပါဆုတောင်းတယ်တပည့်တော်ပစ္စည်းကိုတပည့်တော်ပါဇက်ကနေယူတော့လို့မပေးလို့ရှိရင်ချင်းမြင်လေးတမြင်ကစားဘယ်သူမှမယူနိုင်ပါစေတည်းဘယ်မိမှမလောင်ဘယ်ရေမှမမျောဘယ်တစ်ခုမှမခိုးနိုင်ပါစေတည်းဆိုဆုတောင်းလိုက်တာအဲ့တော့ဆုတောင်းတာတွေကလည်း intention လို့ခေါ်တယ်ကိုလို့ထားတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုအကြောင်းပြုပြီးဆုတောင်းတဲ့အခါသူကမြတ်စွာဘုရားရှိမှအဲ့လိုဘုရားရဲ့လီလံပေးတဲ့အတိုင်းဆုတောင်းလိုက်တာ
အဲ့ဒီအပရာဇိတဆိုတဲ့သူကျွဲဟာဝိပဿနာဆောဘုရားပြီးတဲ့အခါတိခိယဆောဘုရားဝေတဘူယဆောဘုရားနောက်တကပါရကဘာရောက်လာတော့ကကုတ္တနာမြတ်စွာဘုရားကောဏကဝနာမြတ်စွာဘုရားကတ္တဝမြတ်စွာဘုရားဘုရားเนาะဘုရား6ဆုကိုလွန်မြောက်ပြီးတော့ဂေါရမဘုရားလက်ထက်ကျတော့မှကျွတ်တာဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်သူကဆုတောင်းတာကလူစည်းစိမ်နတ်စည်းစိမ်ကိုခံစားပြီးမှအရှင်မယားတို့ရတဲ့တရားမျိုးရပါရစေပါဆိုတော့သူကခံစားခြင်းနဲ့တဏှာကတန်တရားကိုရှေ့သွားအောင်ဖန်တီးပေးလိုက်တာဌာနကုသိုလ်ကြောင့်တန်တရားရှိတာမဟုတ်ပဲနဲ့တဏှာကြောင့်တန်တရားရှိတာဖြစ်သွားတယ်သူကတော့အဲ့လိုဆူတောင်းတာမဟုတ်ဘူးတိုက်ရိုက်အရှင်ဘုရားသိတဲ့အရှင်ဘုရားတို့ပြည့်စင်ကဝရရီသိတဲ့တရားကိုသိရပါလို့ဆူတောင်းတဲ့သူကသုံးဘဝမြောက်မှာရရဟနာဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့ intention ပေါ်မှာမူတည်ပြီးကိုယ့်ရဲ့ဆန္ဒအရာဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်ဘုဘုရားမြတ်စွာသာသနာတော်မြတ်ကြီးနဲ့ကြုံခြိုက်တဲ့ယခုလိုခါကာလမှာအတိတ်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့လုပ်ခဲ့အဲ့ဒီကံတွေကိုတလုံးမစင်စားနဲ့ပစ္စုပန်ဘဝမှာငါတို့ကံကောင်းအောင်လုပ်မယ်ကံကောင်းအောင်လုပ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်အောင်လဲရှင်နဲ့မှာသရတရားဖြစ်အောင်လုပ်ဝီရိယတတိသမာဓိပညာတွေဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒီကုသိုလ်တရားတွေကိုယ့်ရင်ထဲမှာဖြစ်ပြီးအကုသိုလ်တရားဖြစ်တဲ့ကာမိသနာနိဝရဏကာမဂုဏ်အာယုန်ခံစားခြင်းနဲ့လောဘတွေမလိုမုန်တီးတဲ့ဒေါသတွေအဲ့ဒါတွေဖယ်ရှားနိုင်အောင်ကြိုးစားအထူးသဖြင့်ကိုယ်သာကြီးပွားခြင်းပြီးကိုယ်သာသုံးဆွဲခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့မစ္စရိယသူများနဲ့မျှဝေလိုခြင်းမရှိတဲ့မစ္စရိယသူများကြီးပွားတာကိုမနာလိုတဲ့အိတ်သာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေမမနာတွေဆိုတဲ့စိတ်ပုတ်စိတ်ယုတ်တွေကိုယ့်ရင်ထဲနှလုံးထဲမှာမရှိစေပဲနဲ့မေတ္တာအများကောင်းကျိုးလိုလားတဲ့စိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံပုံကိုပေါ်မှာအကျဉ်းနာတရားထားတဲ့ကရုဏာကိုယ်နဲ့ပြိုင်ဘက်ပဲဖြစ်ပါစေကိုယ့်ရဲ့တာသွားလို့ရှိရင်ဝမ်းမြောက်နိုင်တဲ့မုဒိတာတိခဏချင်းခွင့်လွှတ်ခြင်းဖြင့်ကံတရားတဘာဝတရားကိုလေးစားလိုက်နာနိုင်ခြင်းစိတ်ဓာတ်တည်ငြိမ်အောင်ထားနိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဥပေက္ခမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခလို့ခေါ်တယ်စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းတွေကိုကိုယ့်ရဲ့နဲ့မွေးမှကံကောင်းမှဖြစ်တယ်နော်ကံမကောင်းဘူးလို့လည်းညီးစရာအကြောင်းမရှိဘူးဘာဖြစ်ဖြစ်ကံကောင်းခြင်းကိုယ့်လက်ထက်မှာပဲရှိတယ်ကံမကောင်းဘူးဆိုရင်ကိုယ်မကောင်းတာတွေလုပ်နေလို့သာဖြစ်မယ်ကံကောင်းနေဆိုရင်ကိုယ်ကောင်းတာတွေလုပ်နေဖို့လုပ်ရမှာပဲဖြစ်တယ်။အဲဒီသဘောတရားတွေကိုနှလုံးသွင်းဆင်ခြင်မှုလိုအပ်ပါတယ်။မကောင်းတာလုပ်ပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်လေကိုယ်လုပ်တဲ့လုပ်ရဟာမကောင်းတာကိုမကောင်းဘူးလို့သိဖို့နံပါတ်1သိပြီးရင်ထပ်မလုပ်ဘူး။ရှောင်ကျင်တယ်ကောင်းတာတွေကိုပဲစူးစမ်းလုပ်တဲ့ဆိုရင်အဲဒီကံကိုကျော်လွှားနိုင်ပါတယ်လို့တန်ယုတ်ပါဠိတော်သင်္ခါဓမ္မတုံမှာမြတ်စွာဘုရားဟောထားတယ်။အကုသိုလ်ကံတွေကိုလည်းကြော်လွှားလို့ရတယ်။ကုသိုလ်ကံတွေရဲ့အကျိုးပေးမှုကိုလည်းရရှိနိုင်။ဒါကြောင့်ပစ္စဘန်လက်ရှိဘဝမှာကောင်းအောင်ကြိုးစားခြင်းဖြင့်တို့တွေကံကောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီသဘောပေါက်ဖို့လိုတယ်။တရားချက်ခင်သူတော်စင်ပရိသတ်ပေါင်းတို့ကမ္မဝါရနှင့်မြတ်ဗုဒ္ဓရဲ့အဆုံးအမရရှိထားကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအားလျော်စွာမကောင်းမှုကကုသိုလ်ကရှောင်ရှားခြင်းကုကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကိုကြိုးစားဆောင်ရွက်ခြင်းဖြင့်သာလေကိုယ့်ဘဝကံကောင်းအောင်လုပ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုယ်စီကိုယ်စီမှတ်သားပြီးကံကောင်းအောင်ကြိုးစားအားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းမေတ္တာပို့ရအောင်တတ

ုသင်္ကမာမနောတရတိတဗ္ဗိတံဘဝယံတုသူကန္တကာမေတ္တာပုံနေတုသင်္ကမာစုပေါင်းပို့အပ်မေတ္တာတဟုရောင်မြူပါဝင်ငွေလာမင်းနဲ့ရောင်ရင်းရှဲယုံပေါင်းဆောင်ရခြင်းကြောင့်တဗ္ဗိတံကျွတ်မဲ့ဩတုံလုံးစုံများစွာတတ္တဝါတို့၏မနောတရတိမြင်မြန်ဖြူစင်အေးကြီးနှင်းသည့်ရေစင်ပြည့်တင်စိတ်နှလုံးဤဟုသောရေအိုင်ကြီးအတွင်၌ဒုက္ခပင်ကစားစင်ထောင်ရအိမြจิตာတာယာပွင့်လန်းချမ်းသာဒုက္ခဤဟုသောကုမုဒ္ဒရာကြာပန်တို့သည်ဖုံးလန်းတဝန်းသာရွှေမြူဝုံမုံလူလျက်ជីနုဝဲကြုံဖူးပွင့်ကြကုန်သည်ဖြစ်၍

0: 2020ပြည့်နှစ်နိုင်ငံတကာနှစ်သစ်ကူနှစ်ဦးကာလအခါသမယမှစ၏ကဘာသူကဘာသားအားလုံးတက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလူရဆန္ဒပြည့်ကြပါစေဟုဆုတောင်းမေတ္တာပို့သပါれပြည်တော်စုပွားမြန်မာနိုင်ငံသားမျိုးနွယ်စုအားလုံးဟာချမ်းသာဒုက္ခကိုမျက်နှာကျပြီးငြိမ်းချမ်းစွာနေထိုင်လိုချသူများဖြစ်ကြတယ်တို့ရတွင်ယနေ့တိုင်လူအင်ဆန္ဒအပြိဝမရရှိကြသေးသည်မှာတတိတံပစဉ္ညတရားအာနေနေခြင်းကြောင့်သာဖြစ်တယ်တတိတမစဉ္ညာကိုတိုးမြင့်လေးခြင်းပြီးမလုံးသင်္နာကိုရှောင်လုံးသင်္နာကိုအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်သို့မှသာမိမိတို့မြုံလင်းထားတဲ့ချမ်းသာဒုက္ခနဲ့ငြိမ်းချမ်းမှုကိုရရှိနိုင်ကြမှာဖြစ်တယ်မလုံးသင့်နာတွေလုံနေသမျှလုံးသင့်နာတွေမလုံသေးသမျှမိသူတူတယောက်မှချမ်းသာဒုက္ခကိုမရနိုင်ပါမလုံးသင့်နာတွေလုံနေသမျှဆိုးချိုးနဲ့သာကြုံတွေ့ကြရမှာဖြစ်ပြီးလုံးသင့်နာတွေကိုမလုံသေးသမျှကောင်းကျိုးချမ်းသာကဝေးကွာနေမှာသာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်နိုင်ငံတကာနှစ်သက်ကူ2020ပြည့်နှစ်နှစ်ဦးကာလအစပြု၍တတိသမ္ပဇဉ္ညတရားလက်ကင်ထားကအတ္တအကျိုးပရအကျိုးနိုင်ငံအကျိုးပွားတိုးအောင်ဆောင်ရွက်ကြပါလို့မေတ္တာပြုတိုက်တော်အပ်ပါတယ်။အာ
1: သာသနာတော်တက်ကြတဲ့2559ခုလူတော်ဝါဟာရကောဇာတိ1389ခုပြတော်လာပြီကျော်12ရက်73ရက်73ရက်နော်ဒီနေ့6ရက်2လ2016ခုနေ့အောင်တဲ့ဒီသားကြီးမြန်လာလုံးမျိုးနဲ့ပလဲမျိုးတဲ့ရဏမတော်ဓမ္မိတာတွင်လည်းစင်ချင်းပါလည်းရှိနေ52ကြိမ်မြောက်အတူတူပဲကြည်တင်တရားစခန်းနေ့လည်းပဲသစ္စာ၄ပါးမြတ်တရားကိုဟောကြားနာကြားကြည်ယူကြမှာမို့လို့သစ္စာတရားဟောမိန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောဘုရားရှင်ရဲ့ဘုံတော်မန်းစကုံတော်တန်တကဘုဒ္ဓံတို့တတိပွားများကြမယ်ဘုရားကိုအာရုံပြုထားကြနမောတိမာရဏဒနာနမောတိဒိဋ္ဌိသူရဏနမောတိတန္တိဒုက္ခရနမောတိတရဏံကရာမာရဏရဏံဒေဝဗုဒ္ဓမံကိလေသာမံခန္ဓာမံမေဇုမံမိသင်္ကာရမံဟုဆိုအပ်သောမင်္ဂယေကိုချုပ်ပါဖြစ်စီတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားဒေရှင်တော်မြတ်ဗျာအာမယမကဗျာတပိတော်ဒုတိယနမောရှိခိုးကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားဒေဒီသူရဏသက္ကယဒေဒီသာရဒုတိယဥစေရာဒေဒီစာရှိတော်60နှစ်ပါသောသည်လောကညုံပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားဒေရှင်တော်မြတ်ဗျာအာမယမကဗျာတပိတော်ဒုတိယနမောရှိခိုးကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားတန်ဒီဒုက္ခရာငိမ့်တန်နိဗ္ဗာန်ကိုညုံပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားသန္တိဒုက္ခရလောဘညဉ့်ယဒေါသညဉ့်ယမောဟဤချုပ်ငြိမ်းရုံသိမ်းသောနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားဒေရှင်တော်မြတ်ဘုရားအမယမကဘုရားတပိတော်တို့သည်နမောရှိခိုးကြပါတော်သည်မြတ်စွာဘုရားတရဏံကရကိုကိုရာစစ်မှန်တရားတို့ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရားတရဏံကရဘုရားစေဘုရားမံကိုကိုကြတရားစေတရားမံကိုကိုကြသံဃာစေသံဃာမံတို့ကိုကိုကြရဲ့တို့ကိုယ်ဘုရားစမံတရားတို့ကိုညွန်ပြတော်မူခဲ့ပါသောမြတ်စွာဘုရာ ဒီရှင်တော်မြတ်ဖရာမယမကကုကွယသမန္တရာတို့လိုလာကြကုန်တော်ဘုရားတပည့်တော်တို့သည်

စက်စရာမှာစက်ကိုနည်းနည်းချိန်ပေးတဏ္ဍာသာထိုင်ပြီးတော့တရားဟောကြားတရားနာကြမယ်ဒီနေ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဒီစင်္ဂဘာဟောဖို့ညွန်ပြတော်မူခဲ့တဲ့ရတော်ဘုံမြောင်များစွာတက်ကပန်ယုတ္တနိကေနိဒာနဝကတံယုတ်ပါဠိတော်ကလာရှိတဲ့အမိသမယတံယုတ်နိဒာနဝကတံယုတ်ပါဠိတော်အမိသမယတံယုတ်ကပောက္ခရဏီတုတ်တံရှိခံတရားတော်ပောက္ခရဏီတုတ်တံပောက္ခရဏီတုတ်တံရှိခံတရားတော်ဒီသုတ်တန်တရားတော်မြတ်ကိုမြတ်စွာဘုရားဥပမေယဥပမာယဥပမေဥပမယဥပမာထားပြီးဥပမေယကိုတန်းစာဆင်ပြီးတော့ဟောမိန်တဲ့တရားဖြစ်တယ်နော်ဒီတရားလည်းပဲစီတော်ခြေချောင်းကင်းအောင်မွေးလျော်စံပြောတော်မူသောဤတနည်းမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်ပရိသတ်၄ပါးတို့ကိုဟောပေါ်ညွှန်ပြတယ်လို့သုတ်တန်ရဲ့ foundation ကိုသဘောပေါက်ထားလိုက်အဲ့ဒီတော့မြတ်စွာဘုရားရှင်မာလိတကုပြောတယ်လဲဆိုတော့ယံတို့တဲ့လောကမှာသူတော်ကောင်းတရားတို့ဖြင့်မွေးပျော်နိုင်တဲ့ဘဝသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဆုံးမအာယုန်တို့ဖြင့်မွေးပျော်နိုင်သွားသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်စင်ရခြင်းမှန်သမျှတွေကိုတွန်းလှန်ပယ်ရှားပြီးတော့ဘဝမှာပဲခွင့်ရမှမတူသောအမြတ်ဆုံးအခွင့်အရေးကိုရရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲခွင့်ကောင်းကြုံလာသာသနာလို့အဲ့ဒါလည်းသဘောပေါက်တာပေါ့နော်ခွင့်ကောင်းကြုံလာသာသနာပြန်ပြောပါအဲ့ဒီတော့သာသနာမှာအခွင့်ကောင်းကိုရအောင်ယူတတ်ဖို့လိုတယ်နော်ကြုံတော့ကြုံရင်ကြုံပါရဲ့မဆုံးလို့လည်းမဖြစ်ဘူးဟုတ်လားမိမိရဲ့စိတ်ဟာရရှိထားသောအချိန်လေးမိမိကမ္မထံအာယောစိတ်တို့ဖြင့်လုံးသားခွင့်ရနေပြီစင်ကျင်ခွင့်ရနေပြီစူးစူးဆိုင်ဆိုင်အကဲခတ်ခွင့်ရသွားကြမှဆိုရင်ယဟန်ဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်ခွင့်ကောင်းကြုံလာသာသနာဖြစ်ဖြစ်ခွင့်ကောင်းကြီးရတာကြုံသွားတာနော်ဒီသာသနာမာမဒီခွင့်ကောင်းကိုကြုံနေတာနော်သာသနာရှိနေသေးလို့သာသနာမရှိတဲ့အခါမှာဒီခွင့်ကောင်းကိုရနိုင်ပါမလားမရနိုင်ဘူးသာသနာရှိနေတယ်ကိုလည်းရှိနေကြမှာနေတယ်ဒါပေမဲ့တရားတရားဒီပေါ်မလာရင်လည်းအခွင့်ကောင်းကိုမရရှိနိုင်ဘူးအကြောင်းမျိုးမျိုးတွေပြည့်စုံမှဘုရားဆုံးမတွေကိုနံပါတ်1လာယူခြင်းနံပါတ်2လက်တွေ့ကိုယ်တိုင်ကိုကြကျင့်ကြံပွားများအားထုတ်ခြင်းနံပါတ်3ခန္ဓာဉာဏ်ရောက်ခြင်းနော်မိမိစိတ်ကိုဘုရားရှင်ဆုံးမအာယုန်တို့ဖြင့်ပေါင်းစည်းတတ်သောပုဂ္ဂိုလ်ဘုရားရှင်ဆုံးမအပ်သောတရားအာယုန်တို့ဖြင့်အမြဲမပြတ်စိတ်ကိုတွေးထိနိုင်ပြီလို့ဆိုရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုပေါ့နော်လူဖြစ်ရကျို့ညတ်တယ်ဒါဖြစ်ရကျို့လည်းလေဘာသီးဒီပေါ်လွင်ခွင့်ရလို့လည်းမင်းရင်ဘုရားအဆုံးမဘုရားဆုံးမတဲ့အသည့်အဲ့တော့ဘုရားကဒီသာသနာတော်မြတ်မှာခွင့်ကောင်းကိုယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူဖြစ်ရကျွတ်နေတယ်
ခွင့်ရည်ကိုမယူတတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာဆုံးရှုံးတယ်ခွင့်ရည်ကိုမယူတတ်ရင်ယူတတ်ရင်တန်ဖို့ရှိတယ်နော်အဲ့ဒီတော့ဒီဘုရားရှင်အဆုံးအမဖြစ်တဲ့အရိယာပူဇော်ကောင်းတတ်မိမိဘဝမှာရရှိသွားပြီလို့ဆိုရင်ယံဖြစ်ဖြစ်လူဖြစ်ဖြစ်သွားသွားလာလာနေနေထိုင်တိုင်းအနီလည်းပျော်နေရတာပေါ့အတီလည်းပျော်ရတော့ပါဒီပုဂ္ဂိုလ်နော်ဥပမာလေးတကူမြတ်စွာဘုရားမှာပြောလဲဆိုတော့ယံတို့တဲ့ငါဘုရားဥပမာတို့ပြောမယ်နားထောင်ကြအလုံးတရားရှိလျားသောရေကန်ကြီးတရားရှိတဲ့ဆိုကြပါဘူးမေယူဇနာတရားကျယ်ပြန့်တဲ့ရေကန်ကြီးနော်ယူဇနာတရားအရှိဘက်ကလည်းယူဇနာတရားအရှိနောက်ယူဇနာတရားတောင်မြောက်ယူဇနာတရားယူဇနာတရားအောက်ကိုလည်းပဲဒီအနက်ကယူဇနာတရားရှိအဲ့ဒီရေအိမ်ထဲမှာရေဟာကန်းနဲ့တိတိပြည့်နေတယ်နော်ကန်းနဲ့တိတိပြည့်တုံနေတော့ကြီးကောင်လေးတွေကြီးကန်းလေးတွေစာကလေးတွေတောက်လောက်အောင်ထိရေပြည့်နေတယ်ကန်းနဲ့တိတိလေးအဲ့ဒီကန်းမှာပြည့်ပြည့်နေတဲ့ရေကန်ကြီးကိုတဲ့သမန်းမြင့်ဖြန်းကလေးနဲ့တနေ့တကြိမ်သိသွားပြီးတော့တို့ခါလိုက်အဲ့ဒီသမန်းမြင့်နဲ့လမ်းပြီးတော့ရေထဲကိုနဲ့သမန်းမြင့်ဖြန်းမှပါလာတဲ့ရေနဲ့ရေကန်ထဲမှာကြံရှိလိုက်တဲ့ရေနဲ့ဘယ်ကများလဲဖယားမေးတယ်နော်ခြေသားတို့ခြေသမီးတို့သမန်းမြင့်ထဲမှာပါလာသောရေနဲ့သမမြစ်ထဲမှာပါလာတဲ့ရေနဲ့ကံထဲမှာရှိတဲ့ရေနဲ့ဘယ်ကများသလဲပွဲတို့လို့ရသော်ဘုရားမေးတော့ဉာဏ်တကားတော့ရှင်မြတ်ကြီးကရသော်ဘုရားဩရိသမမြစ်ပြမှာပါလာသောရေကမပြောဘလောက်ကလေးပါဘုရားသမမြစ်ပြမှာပါလာတဲ့ရေကမပြောဘလောက်ကလေးပါဘုရားရေကန်ထဲမှာကြံရှိတဲ့ရေဒီကအမြဲကြီးဗျာရေတွက်လို့မရလောက်အောင်ဒီမြားပြပါသေးတယ်ကမ္ဘာလောကမှာရှိတဲ့လူဒီကအဲ့ဒီသမန်မြေလေးနဲ့တွူးလိုက်ယူသွားလိုက်တွူးလိုက်ယူသွားလိုက်ဒီရေကန်ထဲကရေဒီကုံဆုံးပဲရှိပါမှာမြားပြလွန်လို့ထုံနေလို့သွားပဲတဲ့ဘုရားပါရနဝမလို့ဆွာတော့ငါဘုရားရှင်ပွင့်တော်မူတဲ့အခါကာလသမယဝေငါဘုရားရှင်တို့ရဲ့ဆုံးမအသောဆုံးမတရားတော်မြတ်တို့ကိုခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသိခွင့်ရပြီးကိန့်ခွင့်ရပြီးတတ္တသီလသုတ္တဇဂပညာရီဩတ္တပဆိုတဲ့သူတော်ကောင်းဥစ္စာယတနာခန္ဓာပန်းတို့သည်နှလုံးသားထဲမှာတည်ရှိသွားပြီဆိုရင်အကုသိုလ်တွေဟာရေကန်ထဲမှာရှိတော့ရေလောက်ကုန်ဆုံးခဲ့ပြီ။တမန်မြေပြမှာပါလာသောရေလောက်သာဒုက္ခခံတော့တယ်တဲ့။ဥပမာနဲ့ဥပမေယနော်။ရေကန်ကြီးဥပမာပြတဲ့။ဥပမေယကခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာသတိပဋ္ဌာန်တရားရှိခံထားပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ကလည်းသတိနဲ့ဉာဏ်ယန္တိသာသတိနဲ့ဉာဏ်သွားသွားလာလာထိုင်နေတတ်တာအမှုရတဲ့အမှုရတိုင်းမှာသတိပဒံ၄ပါးကိုရှိခံထားပြီးတော့သတိပဒံ၄ပါးကိုတည်စတဲ့စတဲ့ပေါ်မြတ်သမ္မာပဒံ၄ပါးစတဲ့ပေါ်မြတ်အိဒီပ၄ပါးတို့ကိုကြည်မံများစွာကုသအားထုတ်ဘုံ၅ပါးဘောဇေခွနပါမိခင်ရှင်မဒီ38ပါးသော

ကျင့်သံတရားမယ်ဆိုရင်ခန္ဓာဘဝခန္ဓာကျင့်ဆိုတာကမပြောပါလောက်ကလေးပါပဲတမန်မြတ်ပြန်မှာပါလာတော့ရေလောက်တာရှိပါတယ်တဲ့ရေကန်ထဲမှာကြံရှိတဲ့ရေတွေလောက်ဒုက္ခတွေကြံခဲ့ပြီဒုက္ခတွေကုန်ဆုံးခဲ့ပြီဒုက္ခတရားတွေခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာခန္ဓာအဆုံးကိုမြင်လို့ဒုက္ခအဆုံးကိုဉာဏ်ကရုံထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့တည်တာကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘဝဟာအောအနာတိတက်တာပြီအမိကွယ်ဘေးကွယ်ညီကောင်မောင်တို့မှာကိုယ်ကွင်းချင်းဒုက္ခဇာတိဒုက္ခဇရာဒုက္ခဗျာတိဒုက္ခမရဏဒုက္ခအပိတံပယောကဒုက္ခပိဝိယောကဒုက္ခရှစ်ချက်ခင်ချင်းနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုယ်ကွင်းရတဲ့ဒုက္ခမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတူတူအတူတူဝနေရတဲ့ဒုက္ခအလိုရှိအပ်တောင်းတဲ့အသောဝတ္ထုအာယုံတို့မရရှိတဲ့ဒုက္ခဥပါဒဏ်နဲ့ခန္ဓာ၅ပါးရရှိတဲ့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခရှင်းမျိုးခန္ဓာတကူတော့မှာအဲ့ဒါဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခရှင်မျိုးတို့ကိုလွန်မြောက်နိုင်တာဒီတခြားမဟုတ်ဘူးတဲ့ဗျာခန္ဓာဉာဏ်ရောက်လို့ဘာရောက်လို့ဟောဒီခန္ဓာအပေါ်မှာဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးကြည့်လို့ခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာတတိတံပတိဉာဏ်ရှင်ပြီးတော့ကြည့်နိုင်လို့ဟုတ်တယ်လားထိုင်နေတဲ့ခါလဲမဆင်းနဲ့အာယုံတွေပြီးတော့ထိုင်နေတဲ့ခါလဲမဆင်းနဲ့အာယုံညံ့နေတဲ့ပြီးတော့သွန်သွောလာလာတိုင်းတဲ့အမူအရာတဲ့ဥရာတဲ့မှာပြင်းတဲ့စိတ်ကိုပေါ်မလို့ပဲနဲ့တရားတရားဝရိယတရားတွေညာအလေးတွေရှစ်ဆောင်သွားပြီးကြိုးစားပွားများအားထုတ်နေမယ်ဆိုရင်အကုသို့တပြေးပြေးတပြေးပန်းမလာဘူးလားခဏခဏကြောတဲ့အလုဆိုတာကံကံဆိုတာအလုအလုတ်ကောင်းမှကံကောင်းတယ်လို့နော်မိမိဉာဏ်ကြံပွားများအားထုတ်နေတဲ့ကုသိုလ်ရည်ဉာဏ်ကြံပွားများအားထုတ်ရတဲ့ကုသိုလ်အားထုတ်စေဖြစ်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်ကုသိုလ်တတ္တိကုသိုလ်သောအားတို့တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းခန္ဓာကိုခိုင်းပါများလာလေလေကုသိုလ်တတ္တိဘာဖြစ်လာလဲတို့ပွားလာလေပဲဘာတတ္တိတို့ပွားလာလဲကိုယ်တို့ဆိုတာကင်တော်ပြလို့မရဘူးတော့ပေါ်တိုင်းပေါ်တိုင်းမှာပြီးတဲ့ဒီတိုင်းမှာကင်းကြလိုက်လောဘကြီးနဲ့စိတ်ဒေါသကြီးနဲ့ဒီမောဟကြီးနဲ့စိတ်အလောဘအဒေါသအာမနဲ့ကိုယ်တို့စိတ်သုံးပါကိုယ်တို့ဟိတို့ဒီခန္ဓာအပေါ်မှာညာနဲ့ဆိုင်ရင်းပြီးကြည့်အကြည့်ခန္ဓာအကြည့်ညာလေးပြီးမတ်စရာလေးနဲ့မတ်နေတာလေးပြီးမတ်စရာပေါ်တဲ့ခါမှာသူခက်ကြံကြံလဲပေါ်ကြီးပေါ်မဲ့တင်းတင်းမွေးပေါ်ကြီးပေါ်မဲ့မကြမ်းမတန်ပေါ်ကြီးပေါ်မဲ့ဘယ်လိုပဲပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတာဒီကိုလိုဟုတ်ရဲ့လားသူကိစ္စသူပြနေတာပဲပေါ်လာတာမှန်နေမဲ့သူ့လို့သူပြနေတာပါပဲသူ့သဘောသူဆောင်ပြနေတာကိုဘယ်လဲကိုကဖမ်းမထက်တဲ့ဘာလို့ပြရဇတဇတဇတကြည့်ပြရမယ်ဟုတ်တယ်လားတရဇအမြဲတမ်းအမြဲမပြတရဇမပြမှတ်ရမယ်ဆိုဒီတိုင်းအမမတရဇမပြမရမယ်မနာမယဇမကရှုမမြင်ရမယ်တရားဆိုတဲ့အလောက်ကအနာတရရနာပြီမနေရဟာညောင်းတယ်ဆိုတဏျာမှာသွားထိုင်နေအဲ့ဒီချိန်မှာအမမရှိဘဲနဲ့ထိုင်နေရှင်အလကားထိုင်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအလကားထိုင်ဆိုတော့ပြန်ထိုင်တဲ့ကအစားကပြန်ထိုင်တရားကမတက်တော့ထိုင်လိုက်ဇင်းရချိန်မှာဇင်းရမဟိုနာမသူလူစကားကညာစကားကဟိုနာသွားထိုင်နေတော့ဟိုတောင်းကြည့်မြောက်ကြည့်ဟိုတွေ့ဒီတွေ့အဲ့တော့အသေးကိုယ်စီနဲ့နေမယ်။ပဝန်းကြီးနဲ့စကားပြောမှုနဲ့မွေးလျော်မယ်။တရားရဖို့ဝေးကြီးဖြစ်နေတယ်။နော်။တရားဆိုတာအမြဲတမ်းပါလို့နေရတယ်။တရဇအမှတ်နဲ့နေရတယ်။အမြဲတမ်းတရဇမှတ်ွက်တိခိုက်အောင်စူးစမ်းနေရတယ်။မှတ်ွက်တိခိုက်အောင်မစူးစမ်းဘူးဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ရှင်ဟာအလကားရှင်ဖြစ်နေမယ်။နော်အရှင်ကပြနေမျိုးကိုကောင်းတယ်ဒီတရားအသည့်တို့ဖြင့်စိတ်ကိုမတွေ့ချီဘူးဆိုရင်တတိပဒအာယုန်တို့ဖြင့်ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့အာယုန်ကိုတတိအာယုန်တို့ဖြင့်တတိဝိရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်တွေ့ချီမှုမရှိရင်ဘယ်ပုဂ္ဂိုလ်မဆိုအာဟုတုလည်းစားထိုးနေတော့တာပါအဟုတရားနာတဲ့ရှိပါကြည့်ခန္ဓာတရုတ်တရားသာနာနေတာလူထိုင်တော့ထိုင်နေတဲ့စိတ်ကဟိုရောက်ပြီးရောက်ဟိုတွေ့တီတွေ့တော့ကြပြင်းထိုင်နေမယ်နဲ့ခန္ဓာဟွာဟွာတန်းတိအတိုင်းကြည်ကြီးနဲ့လ
တကွင်းထဲမှာဟိုလေတော့တဲ့မှာကြီးလိုက်တယ်လို့လေရှိတဲ့ရှုပ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအလိုက်မကြီးတော့ဘာမှလည်းနားမလည်ဘူးအဲတန်းရင်တောင်မှလေအတန်းထောက်အောင်တန်းရအောင်တန်းတော့တန်းတောင်မှလေလက်ကင်ပေါ်လေပါဇာအတင်းကိုပိတ်ပြီးတော့တန်းရပါဇာပိတ်ပြီးတန်းရတယ်ဒီကြတော့ပါဇာဟောင်းဟောင်းကြီးနဲ့တန်းဘောင်းဘောင်းမနေရအောင်ဒါရင်ချင်းမှုလေးနော်ပေါ်တာပါဇာရင်ချင်းမှုလေးနေရာတိုင်းမှာအပြောအဆိုအနေအထိုင်ဝတ္တစားတာပေါ်တာလာတာဒီဓာမောတာကအစအမြဲတမ်းရင်ကြည်ရတယ်နော်စိတ်ကိုပြပြင်းချသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကိုယ်အမူအရာတိုင်းဟာဖြစ်ရင်ချင်းဖြစ်နေတယ်စိတ်ကိုမပြပြင်းနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အတွက်ကြတော့မရင်ချင်းနိုင်ဘူးကြံတန်းနေတယ်ကိုယ်အမူအရာလည်းကြံတန်းတယ်နှုတ်လည်းကြံတန်းတယ်စိတ်လည်းကြံတန်းတယ်ပါရကကြီးပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအမှတ်မပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အမှတ်ပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ကြည့်ပြီးလို့ရည်တရားထိုင်ပြီးထားသွားလို့ရှိရှိပါလားအမှန်မှပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒုံတိုင်းဘုရားထားတော့တာဟုတ်သွားမယ်ဒီသွားမယ်ယေရှုမတော်ယေရှုပဲစိတ်ဝင်တာပဲဟုတ်တယ်ဘုရားနဲ့သူသင်္ကအလူရဲ့ချစ်ရှင်မဲ့တည်တော်မဲ့အတိုင်းတယောင်သွားတော်မဲ့အတိုင်းအမှတ်တည်းမရှိပဲနဲ့အမှန်မရှိသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအများကြီးရှိတယ်ဘယ်လောက်ပြောပြောဘယ်လောက်ဆိုဆိုဘယ်လောက်ဆုံးမဆုံးမနာမပါတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အများကြီးရှိတယ်နာမပါဘူးအတိညာမရှိဘူးဘာပဲလို့မယောဂီတို့ထိုင်တဲ့ကဘယ်လိုထားတဲ့ကဘယ်လိုထားပြည်ပြည်လေးထားရတယ်။သွားတဲ့ကလည်းပြည်ပြည်လေးထိုင်တဲ့ကလည်းပြည်ပြည်ထားတဲ့ကလည်းပြည်ပြည်လေး။မိမိစိတ်ဆင်းကိုဘာနဲ့အမြဲတည်းပုံစီထားရမလဲ။တတိပဌာအာယုန်နဲ့ဘာယုန်နဲ့အပမဒတတိနဲ့နော်အပ္ပမဒဆိုတဲ့တမ္မာတတိမကင်နဲ့တတိမကင်တို့ဖြင့်ပေါ်လာတဲ့အာယုန်တက်ကိုတွေးကြည့်နေမယ်။ကြောင်းရဆိုင်ပြီးကြည့်နေမယ်ဆိုရင်လမ်းပြီးတော့ကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သွေးရဲ့အကြည့်ခံဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအမှုရာနှစ်ခုထင်ရှားနေတယ်နော်ထင်ရှားပြနေတဲ့ခန္ဓာရဲ့အမှုရာရဲ့တောင်းကြည့်နေတဲ့စိတ်ရအမူအရာမူရာချင်းမတူဘူးเนาะဒီခန္ဓာကိုယ်ကထင်ရှားဖြစ်ပေါ်လာပြီလို့ဆိုထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အာယုဓာတ်ဟာတသမတ်တဟုတ်ရဲ့မဟုတ်ဘူးเนาะတစ်စိမ့်နဲ့တစ်စိမ့်ကိုတူရဲ့လားတအာယုနဲ့တအာယုကိုတူရဲ့လားမတူဘူးเนาะခန္ဓာကပေါင်းနေတဲ့နေရာတက်ကိုစောင့်တာကြည့်တဲ့စိနေလည်းမတူတော့တခုလည်းတော့မတူဘူးယွာကနဲ့မွကနဲ့ထုံကနဲ့ကျင်ကနဲ့ထုံတာလေးပေါ်လာတာကျင်တာမဟုတ်ဘူးကျင်တာလေးပေါ်ပြီးကြောက်သွားပြန်ပြန်ကြိုက်တာပေါ်သွားပြန်ပြန်ကြိုက်တာကြောက်ပြီးအောင်းသွားတာပေါ်နေပြန်ပြန်စောင့်ကြည့်တာတခုချင်းတမချင်းတမချင်းတမချင်းတမခန္ဓာရဲ့သဘောလေးကိုကြက်ခတ်ပြီးကြောင်းရဆိုင်စိတ်ရှိရှိထားပြီးကြည့်စိတ်မရှိလို့မရဘူးတရားအလုံးတစ်ခါမှစိတ်ရှိရစွဲတန်တန်ဖြင့်ခန္ဓာကိုခိုင်းခြားရလို့ရှင်တဲ့စိတ်ကိုမလို့ရှင်တဲ့စိတ်ပေါ့ကိုယ်ရှင်တဲ့စိတ်ကိုမဟုတ်ရှင်တဲ့စိတ်ပြောင်းစိတ်ကိုအမြဲတမ်းသတိနဲ့သိရှိနေရပေါ်လာတဲ့အာယုန်တဲ့ပုံမှာသတိဝိရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်ပေါင်းစည်းတတ်တဲ့စိတ်ရဲ့ဆွမ်းအားသည်ဘယ်စိတ်ပေါ်ပေါ်ဘယ်အာယုန်လေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့ပေါ်ခန္ဓာအာယုန်တို့သည်ကလည်းဇာပါဖြစ်တယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့လက္ခဏာကိုဉာဏ်နဲ့ထိုးထွင်းပြီးကြည့်နေရမယ်နော်ဖြစ်စဉ်ကိုကြည့်တဲ့အတုံးနော်မရှိတာကြည့်တာမို့နော်အရှိကိုရှိတဲ့ကြည့်တဲ့အတုံးခန္ဓာအရှိဉာဏ်ဖြင့်ကြည့်ကြလို့ဆိုတယ်ခန္ဓာကထင်ရှားပေါ်နေအခုအခုထိုင်နေတဲ့အခါမှာပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးကတင်းပြီးသားလေးတောက်သလိုကျင်းသလိုကြိုက်သလိုဒါမှတ်ဖို့ပြရတာမတ်စရာသဘောနဲ့ခန္ဓာကပြနေတယ်ယောဂီနဲ့ခန္ဓာကြီးလို့ပြောနေတယ်ယောဂီတို့လှုပ်ဖို့ရှေးဖို့ပြောင်းဖို့ကြတာမဟုတ်ဘူးဒါသဘောပေါက်ရမယ်ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောမှန်တယ်များတည်းကမတ်စရာတွေကြီးပဲမှတ်ဖို့ပြတာပါပဲနော်ကိုကအိမ်တည်းရမ်းရလေးနဲ့တိတိငင်ငင်လေးနဲ့ကိုကအကြောင်းကြားလေးစိုင်းပြီးကြည့်ပြီးရောကြည့်တဲ့ခါမှာတော့စိတ်ရှိဖို့လိုတယ်
ဇွဲတန်ဖို့လိုတဲ့သီးခံခြင်းကိုဆောင်ထားရမယ်နော်စိတ်လည်းမရှိဘူးဇွဲလုံးဝိရိယလည်းမရှိဘူးသီးလည်းမခံနိုင်ဘူးဆိုရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာအထွတ်ထိပ်ရောက်နိုင်ပါမလားမရောက်နိုင်ဘူးမရနိုင်ဘူးနော်အဲ့ဒီတော့အရာတိုင်းမှာစိတ်ကိုအမြဲတမ်းမလုပ်ပြရမယ်ဆုံးမထားဖို့လိုတယ်မြဲတမ်းစောင့်ဆောင်ပြရမယ်သာထိုင်နေပြီတရားနဲ့လားမတရားနဲ့လားယက်နေပြီငါတရားနဲ့အမတရားနဲ့လားပေါင်းနေပြီတရားနဲ့အမတရားမတရားနဲ့လားကိုယ်ကိုစစ်အခဏကိုကြည့်နေသလားဓမ္မကိတ္တအာယုလိုက်နေသလားစောင့်ကြည့်ထပ်စင်ကြည့်ထပ်စင်ကြည့်ထပ်စင်ထပ်ကြည့်အကြည့်ခန္ဓာတို့ဒီအကြည့်ညာအောင်ပါတရဇတ်ပါဖြစ်နေတယ်ဖြစ်လဲဖြစ်နေတယ်ပြန်လဲပြန်နေတယ်ဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့လောကခန္ဓာနော်ဖြစ်စီပြည့်စည်နေတာကဖြစ်ပစ္စည်းဝလက္ခဏာတက်ကိုထွထွညာတို့ဖြင့်ကြည်နေတာကညာခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာနဲ့အခေါ်လို့ရလဲညာနဲ့အခေါ်လို့တယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ကပေါ်နေတာကိုပေါ်တာနှက်ကြည့်ဉာဏ်ကြီးဩဘယ်နာပေါ်နေပါလဲယုတ်ကပေါ်လားနံကပေါ်လားချင်းချနေတဲ့နေရာကိုကြည့်ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့နေရာကိုကြောင်းကြောင်းကြောင်းကြောင်းကြည့်အခုတရားဟောနေတယ်ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယောဂီတို့ခန္ဓာကိုကြည့်ပြီးဟောနေတယ်ယောဂီနဲ့ခန္ဓာကထင်ရှားနေတာလေးကိုနှမ်းပြီးပြောနေတယ်ဒီကဘယ်လိုပြောပြောစိတ်ကတောင့်တမဟောကြည့်ကြည့်နေမယ်လို့ဆိုရင်အဲ့ဒါညာမတက်တော့ဟောတဲ့တရားနဲ့နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတက်တော့ဆန့်ကျင်မဖြစ်ဘူးဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုညံထောက်ပြီးတော့ဟောနေတယ်နာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းနမ်းမထောင်ပါဘဲနဲ့ဟိုစာရွက်ကြည့်ဒီစာရွက်ကြည့်ဟိုဟာလို့ဒါလို့ဟိုလို့လို့အဲ့ဒါလို့နေနေတာမတရားနဲ့တရားဟောရင်တရားသားပေါ်မှာပေါ်လွင်အောင်ကြောင်းကြဆိုင်ပြီးကြည့်နေရမျက်စိလေးမိတ်နာမျက်လွှာလေးချပြီးဟောခန္ဓာထောက်ပြနေရမြတ်စွာဘုရားရှင်ခန္ဓာကိုထောက်ပြပြနေဘုရားရှင်သုံးပါဝန်ငါတော်ကဟောပြီးနေပြီးဩငါတို့ခန္ဓာမှာရှိတဲ့တရားလေးပြနေတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကထင်ရှားမှုလေးတွေကိုကမပေါ်ပေါ်အောင်ဇွဲရှိရတယ်နော်။မရှိရတယ်။ဇွဲတန်တန်နဲ့ရှိရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင်တရားကြီးတကူပေါ်လွင်ဖို့ဆိုတာသူ့လိုငါလိုအသိဉာဏ်နဲ့မရဘူးနော်။အဘယ်တကမိတ်တဲ့အသိတို့ဉာဏ်တို့ပေါ်လွင်တယ်ဆိုတာကတတိရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့ထိုက်တန်တဲ့တရားဟာလေ။ဆိုင်တော်ဝရိယတတ္တိမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များနဲ့တရားအသိကမထက်တံဘူးတရားအသိကမထက်တံဘူးအဲ့တော့တရားကြီးထက်တံဖို့လေမိမိစိတ်ကလေးကိုအမြဲတမ်းကမ္မထာအာယုံနဲ့ပတ်ဖြစ်တွေ့ကြည့်နေရမယ်။ဘာအာယုံနဲ့တွေ့ကြည့်နေရမလဲ။ကမ္မထာအာယုံနဲ့တွေ့ကြည့်နေရမယ်။ခန္ဓာကြီးထင်ရှားမှုပေါ်လေးပေါ်မှာတိုးတိုးထွန်းထွန်းခက်ခက်ကြောင်းရတဲ့ကြည့်မှာ။ဩအကြည့်ခန္ဓာကြည့်တဲ့ဉာဏ်ရ။ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးတော့မနမယကြာမပြချိမမြဲရအောင်ဩအလတ္တယနာမလီဘယ်နဲ့တရဇာထိုင်နေသည်မသိအာယုယံဒီမသိအာယုတောင်းနေသည်မသိနေအာယုအဟုတ်တရားထိုင်နေတဲ့တရားနာတဲ့ခါလဲမသိနေအာယုဟောနေတဲ့အတန်တက်ကိုစိုက်အတန်တက်ကိုကြားနေတာကအာယုဟောတဲ့ဟောတဲ့အတန်တက်ကိုကြားကြားနေတာလည်းအာယုဒီကတတိတိကျက်ပြက်အဲ့ကကြည့်နေတာကမသိဟုတ်တယ်နော်ကြားနေတဲ့ကြားအာယုတို့ဒီဘာကိုဟောနေသလဲဆိုတာကိုကွာအတန်နဲ့ပေါ်ညံနဲ့ကြက်ပြီးကြည့်ရတယ်နားထောင်ပြရဘာကိုထောက်ပြီးပြနေတယ်လဲရုပ်ကိုပြတယ်နာမ်ကိုပြနေတယ်လားဘာကိုထောက်ပြီးတော့မျက်စောဖျားအဆုံးမကိုဟောပေးနေတယ်လဲနော်မိမိညံညံလေးတို့ဒီအရေးကြီးတယ်နော်ညံတတ်တည်လေးဒီအင်အားပြည့်ဖြိုးလိုရတယ်အဲ့တော့ခန္ဓာကိုယ်ဤထင်ရှားမှုတတ်ပေါ်မှာတတိဝရိယညံကလေးကပ်ပြီးတောက်ကြည့်နိုင်တယ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တဏ္ဍာမှာပေါ်နေတယ်ကြည်နေတယ်ပေါ်နေတယ်ကြည်နေတယ်ဟုတ်တယ်နော်ပေါ်လာတဲ့သဘောတက်အကက်ခံပြီးကြည်နေတယ်ဉာဏ်တက်နော်ရုပ်တန်နဲ့နာနဲ့တွဲပြီးကြည်နေရတယ်အဲ့ဒီဉာဏ်ဆိုတဲ့အသိစိတ်ထဲမှာဉာဏ်ဆင့်ရတယ်နော်နာမပါဖြစ်အဲ့ဒီထင်ကြတဲ့တင်းနေပေါ်နေတင်းတဲ့သဘောကိုတန်ဆက်ကြည့်တင်းနေတာလားတောင့်တင်းမှုသဘောပြီးတသမထေကဓမ္မကိုပြောင်းလဲနေသလားစောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်စောင့်ကြည့်စိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောချစိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောချကြည့်လေ
ရိုးရိုးလေးပုံမှန်ကလေးစိတ်ကိုသက်ကောင်းသက်သာလေးနဲ့ကဲခတ်ပြီးဆောင်ပြရစိတ်ကိုသက်ကောင်းသက်သာလေးနဲ့ကဲခတ်ကြံဆောင်ပြမှာအကြည့်ခံအာယုံတို့ဒီအကြည့်ညာအောင်တရဆတ်ဖြစ်လက်ဖြစ်ညာဖြစ်လက်ပြန်တော့ဖြစ်ချင်းလက္ခဏာဖြစ်ချင်းလက္ခဏာကိုထောက်ပြီးကြည့်နေရခန္ဓာကထင်ရှားဆုံးနေရာတည်းမှာတတိထောက်ပြီးဉာဏ်နဲ့ကဲခတ်လို့ကြည့်ပြီးနေရပြင်းလဲနဲ့ပြောလဲမကောင်းလဲကြည့်မှအကြည့်ကြည့်တာမှတ်ရမယ်လို့ကပေါ်လို့မလွတ်လဲမှတ်ရမယ်လို့ကပေါ်လို့မမတ်ပဲနဲ့ပြင်းနေမယ်ဆိုရင်တော့ဒါဟာအလကားရှိဖြစ်ပါပြီနော်ဒါဆိုဘုရားရှင်ဥပမာကလေးကိုထောက်ထားညာတို့ဒီတန္တရာခန္ဓာအစင်မလွတ်ထွက်ခြင်းနဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်တန္တရာကြီးကိုဒုက္ခလို့မြင်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်ခန္ဓာကိုဝဋ်ဝကတိသိနေဩဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားလို့မိမိခန္ဓာဒုက္ခကိုဒုက္ခအတိုင်းသိရှိလာသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဒုက္ခရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုမြင်အောင်ကြည့်ပါဦးတဲ့။ဘာလို့မြင်အောင်ကြည့်ရမလဲ။ပထမခန္ဓာဒုက္ခကိုမြင်အောင်ကြည့်။ဆင်းရဲတာကိုဆင်းရဲမှသိအောင်ကြည့်။နော်။ဒုတိယအဲ့ဒီဆင်းရဲမှုသဘောသည်တသမတ်ထဲလာဓမ္မကိုပြောင်းလဲနေသလား။စိတ်ကိုချော့ချခန္ဓာချော့ချခန္ဓာချော့ချအေးအေးတဲ့။အယံမဖြစ်နဲ့အယံမကြည့်နဲ့။တရားဆိုတာဟောလိုက်တဲ့အတန်တက်ကိုဉာဏ်နဲ့ကြိုက်ပြီးစိုက်ပြီးမျက်စိမှိတ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့စိုက်ပြီးကြည့်ပြီးတော့မှဖြစ်ပြရဒါမှမြတ်သောအဖြစ်ဖြစ်မိမိခန္ဓာကပေါ်နေတာလေးဒီကိုမသိဘဲနဲ့ဉာဏ်တုံ့မှန်လို့ဖြည့်နေရင်အဲ့ဒါအမှားဖြစ်တာဉာဏ်တုံ့မှန်လို့ဖြည့်တာပဲဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ခန္ဓာကတရားနာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တရားဟောနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာကိုထောက်ပြီးတော့ဟောပြီးနေသလိုတရားနာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းခန္ဓာကိုဉာဏ်ထောက်ပြီးတော့နာယူပြီးနေရခန္ဓာကိုဉာဏ်ထောက်ပြီးနာယူပြီးနေရအဲ့တော့ခန္ဓာကိုဉာဏ်ကလေးနဲ့ထောက်ပြီးနားထောင်ပြီးမှကြည့်ပြီးမှဩခန္ဓာကဒီလိုကိုဩခန္ဓာကိုရဒီလိုပြနေပါပေါ်လားလို့ခန္ဓာဤကျင်ရှားမှုတက်ကလေးကိုခအေးအေးလေးစိတ်ကိုတကောင်းတက်တာလေးနဲ့အကဲခန့်ပြီးကြည်ညိုမယ်ကိုလို့ကစိတ်ကိုတော့အမေတန်းစောင့်ချောက်ထားရတယ်နော်မဟုတ်စောင့်ချောက်ပြရကိလေသာမဝင်ရအောင်စိတ်ကိုအမေတန်းသိသိနေရတယ်ထိုင်နေစဉ်သိသိပြီးကြည်ညိုအခုတရားနာနေတဲ့အချိန်မှာစိတ်ကိုအမေတန်းသတိနဲ့သိသိပြီးစိုက်ပြီးနားထောင်နေရခန္ဓာကပေါ်တဲ့နေရာကလေးနဲ့ဟောနေတဲ့တရားအတန်တက်နဲ့ညံနဲ့ကြိုက်ပြီးကြည့်နေရမကြည့်ရင်ဘာဖြစ်လာမလဲလှုပ်မယ်ရှေ့မယ်ပြောင်းဒါမကြည့်လို့ဟောနေတဲ့အတန်တက်ညံတက်ပြီးမကြည့်တဲ့သစ္စာကဒီပုဂ္ဂိုလ်ကလှုပ်နေဟိုလှုပ်လိုက်ဒီထွေလိုက်ဟိုကိုင်းလိုက်ဒီကိုင်းလိုက်အဲ့ဒါလို့ကဏ္ဍမကြီးဖြစ်နေတာပြီကိလေသာအစားထိုးပြီးတရားမနာလို့ထိုင်နေုံလေးမပြီးဘူးနော်ဟောနေတဲ့အတန်တက်ကဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီခန္ဓာထောက်ပြီးတော့ပြနေနေတော့နာယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းခန္ဓာကိုကိုယ်ခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြီးစောင့်ကြည့်နေရတယ်။ဩမြတ်စွာဘုရားရှင်ကခန္ဓာကိုမမြဲပြည့်တဲ့ခန္ဓာကိုဖောက်ပြန်နေတယ်လေမိုင်းသာဟောဩမိုင်းသာခန္ဓာတကူလို့အမြဲပဲတရဆဖောက်ပြန်ပစ္စည်းနာကိုဆူလိုက်တဲ့ခန္ဓာကြီးဩခန္ဓာဆုခန္ဓာဆုခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးဟုတ်လားဒီလိုဘာမဟုတ်ပါလားမဟုတ်လိုက်တာဘာတူမှသုံးမရတဲ့ခန္ဓာကြီးပါလားဟောအလိုလိုညံနေမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းကွန်ကွန်ကွန်ကွန်ဘောပေါက်ပေါက်အရှိခန္ဓာအပေါ်မှာအသိဉာဏ်ဆင်းပြီးသဘောပေါက်နေတယ်ခန္ဓာရှိကိုညံသိနေတိုက်နေပါမှလမ်းပြီးခက်ခက်ကြည့်နေတဲ့ညံတတ္တိအတိခန္ဓာပြီးကြည်နေတဲ့ညာအောက်မှာတော့ကုချင်းတမချင်းတမချင်းတမချင်းတမချင်းဖြတ်ခနဲ့ဖြတ်နေဖြတ်လိုက်ပြန်လိုက်ဖြတ်လိုက်ပြန်လိုက်သဘောပြန်နေခန္ဓာပေါ်တဲ့နေရာကိုခန္ဓာညာညာပေါ်တဲ့နေရာလေးကိုစိတ်ကိုချောချခန္ဓာချောခအီးအီးလေးကြည့်ထားသူကအရှင်လေးတွေတရားအရှင်လေးနေနဲ့ရပါပြီဆိုလိုက်ကြတော့ခန္ဓာကတော့
ဒါဒုက္ခသစ္စာကတော့ဒုက္ခသစ္စာပြလာတာပဲနော်ဒါထိုင်ကြလာရင်ပို့ပြီးထင်ရှားလာတာအလေးချင်းနေမြန်းနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာပို့ထင်ရှားလာတာကိုယ်ကိုကြောင်းကြဆိုင်ပဲထိုင်နေတဲ့ကအမှတ်ကောင်းနေမယ်ရန်နေတဲ့ကအမှတ်ကောင်းနေမယ်စဉ္ညာရှင်မှလည်းအမှတ်ကောင်းနေတယ်စိတ်ရပင်အာယုန်နဲ့လင်းပါးကြီးမရှိတော့ဘူးအပြင်အာယုန်နဲ့မစစ်ဆန်တော့ဘူးလို့ဆိုရင်ခန္ဓာသဘောညာနဲ့နှောခန္ဓာသဘောညာနဲ့နှောခန္ဓာသဘောညာနဲ့နှောခန္ဓာကပေါ်လွင်နေတဲ့ညာကကကြည်နေတဲ့အကြည့်ခန္ဓာရဲ့ကြည့်တဲ့ညာကလေးတွယ်ချင်းတော့အကြည့်ခန္ဓာလေးတည်းရတဲ့ခြင်းတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းရွာကနေမွားကနေထုံကနေကျင်းကနေတိုက်ကနေခဲကနေအောင်ကနေဥကနေဤကနေရာကနေဩတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းတခုချင်းတဖြစ်ဖြစ်တလုံးနဲ့တရဇလည်းဖြစ်နေတရဇပြည့်ဖြစ်လည်းဖြစ်နေတယ်ပြည့်လည်းပြည့်နေတယ်ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းလက္ခဏာတက်ကလေးကိုညံကပ်ပြီးတော့ကြည်နေပါမှပါလေအကြည့်ခန္ဓာရဲ့ရှိတဲ့ညံရနော်အကြည့်ခန္ဓာနဲ့ကြည်နေတဲ့ဉာဏ်ရဲ့အကြည့်ခန္ဓာကဒုက္ခသစ္စာကြည်တဲ့ဉာဏ်ကမကသစ္စာသစ္စာထိုင်နေတယ်ဉာဏ်သွင်းပြီးနေခြင်းရောသစ္စာထိုင်နေတယ်အဲ့ဒီသစ္စာထိုင်နေတဲ့ဒုက္ခသစ္စာထိုင်နေတဲ့ဉာဏ်လေးမကသစ္စာပေါ်လွင်နေတဲ့ယောဂီရဲ့စိတ်အရည်သွေးကောင်းတဲ့စိတ်စောအားသည်အဲ့ဒီချိန်မှာပြောခဲ့တဲ့ဥပမာလေးပြန်ပြောရေကန်လေးကညီကိုတမန်မြက်ကလေးနဲ့လန်းလန်းပြီးတော့ယူလိုက်လက်ဝါးပေါ်တင်ကြည့်လိုက်ငယ်ငယ်လေးကရည်လေးကပြန့်သွားပြီးဖြတ်စုကြောက်ပြန်သွားလိုက်ဩခဏလေးကရည်လေးကတမန်မြက်ထဲမှာပါလိုက်ရည်လေးရဲ့လက်ဝါးပေါ်ပြန်လိုက်အနှဲငယ်ဖြတ်စုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်စုဒီဇောတက်ရစွာကြောက်ပြန်သွားချင်ဩဘာစုပါမမရှိတဲ့သဘောပါလားရှိတယ်လို့လို့လို့နဲ့မရှိပါလားဟုတ်တယ်လို့လို့နဲ့မဟုတ်ပါလားကောင်းတယ်လို့နဲ့မကောင်းပါလားချမ်းသာတရားလို့နဲ့မချမ်းသာပါလားအလိုလိုမိမိစိတ်ဟာခန္ဓာရဲ့စစ်စင်ကိုဉာဏ်နဲ့ထောက်ပြီးကြည့်ခြင်းကြောင့်ကြည့်နေခြင်းကြောင့်ဉာဏ်ရည်ဉာဏ်သေးတို့ဒီကုံဉာဏ်တဖြစ်ပါမယ်နော်။ဘာတကုမကင်တယ်ပြကြမရှိဘူး။ဘုံရင်လည်းမရှိဘူးလားဖြစ်နေတဲ့မြို့သားမြို့မိသားမရှိဘူး။ဘာဆိုတော့အထေတရတနာပျောက်သွားနေလို့။အထေတရတနာပျောက်ပြီးတော့မတ်စရာပေါ်လာနေတာရဲ့မှတ်နေတာလေ။မတ်စရာပေါ်နေတယ်မှတ်နေတာ။နော်။ခန္ဓာကပေါ်လာတဲ့သဘောကမဆရာ။ထင်ရှားပေါ်ပေါက်နေတာလေကမဆရာနော်။ထင်ရှားပေါ်လာတဲ့သဘောတက်ပေါ်မှာသတိဝရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြောင်းရဆိုင်ပြီးကြည်ပြီးတော့နေတဲ့သဘောကမကသစ္စာ။ဒါပေါ်နေတဲ့မြင်နေတဲ့ပေါ်နေတဲ့မြင်နေတဲ့အခုတင်းသဘောလေးပြတယ်ဖောက်ပြန်နေတယ်တင်းတာဖောက်ပြန်တာနော်တင်းနေဖောက်ပြန်တောင်းပြီးဖောက်ပြန်နေကျင်းပြီးဖောက်ပြန်အောက်ပြီးဖောက်ပြန်ရံရံပြီးဖောက်ပြန်တိုက်ခိုက်ဖောက်ပြန်နေဒါပါဇက်ကနေပြီးတော့နာတာကျင်နေခိုက်တာခိုက်တာသုံးတာပြည့်ညက်သုံးသုံးထားတာအမှန်ကတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလေးတစ်ခုတည်းပါနော်အမျိုးသူဝေဒနာတရားဟိုကလည်းပေါ်ဘယ်ဘက်ကပေါ်ညာဘက်ကပေါ်ဘယ်ဘက်ရှိတော့ဒီဒုတိယကဟိုကညာဘက်ကဒုတိယအဲဒါလို့ဘယ်ဒီညာဒီလို့ပြောပြင်ပြောညာတော်လေအဲ့ဒါအပြောအသုံးဆွဲဖို့တက်တာခဏခဏသုံးတာသုံးဆွဲဖို့အတွက်ခဏခဏသုံးထားတာအမှန်ကတော့မရှိဘူးရှိနေတာလေးကဖြစ်ပေါ်လာကြတော့သင်္ကတယုံနံဓာတ်တို့သည်ဖြစ်ပြီးပြည့်နေတဲ့သဘောသာရှိနော်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တော့သင်္ကတယုံနံတရားဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့သဘောတခုသာရှိချင်းကြီးတည်းသဘောကဒုက္ခသစ္စာနော်ကြည်နေတာလေကမေကသစ္စာဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခမေကတရဇတရဇတရဇမကွတ်တိပေါ်အောင်
ရှင်ငနဲ့လင်းငနဲ့ကွင်းငနဲ့ကွက်ကနဲ့အခက်ခတ်လို့ခတ်လို့ကြလို့ကြောင်းရဆက်ပဲကြည့်နေမှာအကြည့်ခန္ဓာပြအကြည့်များအောင်းမှတရဇတ်ဆက်ပြီးပြစီမှုသဘောတက်ကြောင်းရဆက်ပဲကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်တက်ဟုတ်လားဖြည့်ပြစီတဲ့သဘောကခန္ဓာကြည့်တဲ့ဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့သဘောတို့ဆိုင်ပြီးထက်ချင်းချက်ကြည့်မလုံနဲ့မချွေးနဲ့မပြောင်းနဲ့လိုရိုးလေးမိမိရဲ့စိတ်ကိုစကောင်းတရားထားပြီးစောင့်ကြည့်အောင်သို့တော်ပေါ်လာပြီဆိုရင်တင်းမထားတောင်းမထားအောင်မထားနဲ့ရိုးရိုးလေးပုံမှန်လေးစိတ်ကိုတက်ကောင်းတက်လာလေးနဲ့တက်ခတ်ပြီးတောင်းကြည့်အောင်။ကြောင်းရဆန်းပြီးတောင်းကြည့်အောင်မယ်။ तू ကပြာနေတယ်တောင်းကြည့်ပြနေရမယ်။တောင်းကြည့်တဲ့ခါမှာကိလေသာအစာမထုတ်လို့တယ်။ဆင်းရဲတဲ့ဒုက္ခဝေဒနာပေါ်လာရင်ဒေါမနတနှလုံးမသာစိတ်ကြီးအစာမထုတ်စေနိုင်ဘူး။လောဘအာယုံကြောင့်တတ်မဲ့မှုစိတ်တွေမပေါ်စင်းနဲ့တွေးဝေမင်းမောနေခြင်းကြောင့်မောဟအစာမထုတ်စင်းနဲ့ဒါလေးပေါ်တာကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးဆိုတာပြထားလိုက်ပေါ်နေတာမှန်တယ်မင်းကိုယ်နဲ့ဆိုင်သလားကိုယ်အလို့ဟုတ်ရဲ့လားခန္ဓာကသူ့အလို့ကိုလုပ်နေတာနော်ခန္ဓာကိစ္စကသူ့ကိစ္စကိုပြနေတာဒုက္ခစ္စတိုင်းချင်ချာပေါ်နေတဲ့အလောကခန္ဓာကိစ္စနော်သူသဘောကိုဆောင်ပြတာလေးဒီကိုကြောင်းကြားနေစိုက်ပဲကြည်လို့မြင်မြင်နေရတဲ့သဘောလေးဟာအဲအလောကညာကိစ္စဒုက္ခစ္စနဲ့သူနော်ခန္ဓာကပေါ်နေတဲ့ကြည်နေတဲ့ပေါ်နေတဲ့ကြည်နေတဲ့ကြည်တဲ့ခါလဲဇွဲတမ်းတမ်းထားကြည့်မှတောစီတောစီမရဘူးစိတ်တည်းကြာပြီးနေလို့မရဘူးတရားဆိုတာကမကောထင်ချာကြည့်ရမယ်စိတ်ကိုအမြင်တက်တက်ကြွကြရှိနေရတယ်စိတ်ကိုတက်တက်ကြွကြထားမှစိတ်လန်းဆန်းတဲ့စိတ်ကြည်လင်တဲ့စိတ်ကြည်လင်ရင်ဉာဏ်ရှင်းတယ်နော်စိတ်မှနောက်ကျူနေပြီဆိုရင်ဉာဏ်ကလည်းထိုင်မင်းလာတယ်နော်စိတ်ကြည်လင်မှဉာဏ်ရှင်းတဲ့ဘာကြည်လင်ပါမှစိတ်ကိုအမြဲတမ်းကြည်လင်အောင်ထားရအလီပေါ်ပေါ်ပေါ်တယ်။အော်ပေါ်မပေါ်လီပေါ်မပေါ်လီခန္ဓာချင်းဝိညာဉ်ချင်း။အော်ခန္ဓာတို့တို့လုံးနေပါပေါ်လား။အခန္ဓာချင်းတို့တို့ပြနေပါပေါ်လား။သက္ခာယီလေခမမလေခမမလေးနဲ့ခန္ဓာကမြန်မြန်ပေါ်နေတဲ့နေရာတဲ့ပေါ်မှာသတိကပ်ပြီးစိုက်ကြည့်ရတယ်။အိုးတခါနဲ့အသေးဒီပေါက်ပွင့်သွားတော့။ဥဒိဥမဒီကိုမြန်သိဖြတ်လိုက်ပြီးတကယ်တခါနဲ့ပင်မချ။ခြေတော်တိကြက်ထက်မဲ့အတိုင်းမှာတုတ်တုတ်တထုတ်အတန်းလေးမီလောက်အောင်ပေါ်သွားတဲ့။စောင့်ကြည့်တာဒီခံပြီးစောင့်ကြည့်တာခက်ခက်အေးအေးခမမလေးခက်အေးအေးလေးပုံမှန်လေးပဲ။ကြောင်ညာလေးဆိုင်ပြီးတော့ကြည့်ပြီးကြည့်ပြီးထပ်စင်ကြည့်ထပ်စင်ထပ်စင်အကြည့်ခန္ဓာရဲ့ကြည့်တဲ့ညာရင်တော့အကြည့်ခန္ဓာကတရဇာဖြစ်ပြီးပြစီတဲ့အလုတ်ကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကမရဲ့အလုတ်ဟုတ်တယ်လားဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေဃသစ္စာကလာတွဲနေရဒုက္ခသစ္စာနဲ့မေဃသစ္စာကြားထဲမှာပမုဒိယသစ္စာအစားထိုးရင်တော့လမ်းပေါ်မှာလမ်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲလမ်းပေါ်မှာတောင်တရားဆိုတာရောက်ရင်အလွန်သိမ့်မွေ့တယ်လို့ခရဏပြောတယ်သိမ့်မွေ့တော့ပရမတ်ယုံနာကိုသိမ့်မွေ့တော့ကိုအမှုရာသိမ့်မွေ့တော့နှုတ်အမှုရာသိမ့်မွေ့တော့စိတ်အမှုရာလေးကိုမွေးထုတ်ထားရညာမတဲ့ကိုအမှုရာတိမ်မွေးပေါ်လို့ကွေတာစန်းတာလှုပ်တာရှိကိုတိုးတာနောက်ဆုတ်တာကအစအပိတ်ကံနေပဋိကံနေသံဇာနကတခါနောက်ကိုစညာမတ်တယ်နောက်ကိုနောက်ကိုနောက်တဲ့နောက်တဲ့နောက်ကိုနောက်ကိုကြွားခြင်းနဲ့ဒီကြွားတဲ့သဘောလည်းနန်းနဲ့ပတ်ချင်ရှက်တယ်ကြွားတိပဲနန်းတိပဲချက်တိပဲရေခနဲ့ရေခနဲ့ရေနဲ့တမတ်ခြင်းတမတ်ခြင်းတမတ်ခြင်းခဏချင်းဖြစ်ခဏချင်းဖြစ်ရှိကိုတို့တဲ့ကလည်းအလုံးကြီးကျင်တည်နေနေအဲကြောတိပြန်လန်းပြီးပဲချပြီးပဲတကူချင်းတကူချင်းတကူချင်းတကူချင်းဩတစိမ့်နဲ့တစိမ့်မတူတာရမယ်လားမတူတဲ့လက္ခဏာလားကလေးကိုကြောင်ကြလေးဆိုင်ပြီးတော့ကြီးနဲ့စိတ်ဖြည့်ရင်စိတ်ကူးတယ်စိတ်ကူးတယ်ပြည်လိုက်ပြန်မှတ်လာအတွေးဝင်ပြီးတော့စိတ်ကူးရင်မနေစင်းနဲ့တို့တို့ကမှတ်ရင်မှင်တော့ကြစိတ်ကူးရင်ကများများနေစိတ်ကအပြောဝတွေးလိုက်ပြီးတွေးလိုက်ဘိုးရောက်ကြီးရောက်လိုက်အဲ့ဒီစိတ်တွေဟာကိတ္တအာယုံနောက်ကိုလိုင်းနေပြီးဒီမှာကာလပတ်လို့တရားပြီးနဲ့ပေါ်လွင်ပါမှာစိတ်ကိုမြဲတာတည်ငြိမ်ရတယ်နော်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိရင်ယုတ်ကတည်ငြိမ်မှုရှိစိတ်မတည်ငြိမ်ရင်မတည်ငြိမ်ရင်ယုတ်လည်းမတည်ငြိမ်ဘူး
တ်တယ်လားစိတ်ငြိမ်မှယုံငြိမ်တယ်စိတ်ငြိမ်ရင်ယုံငြိမ်တယ်စိတ်မငြိမ်ရင်ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကဒီစိတ်ကလေးတစ်လုံးနဲ့ပါကွာတဲ့ဒါလေးတစ်ခုကိုမင်းနိုင်အောင်လုပ်ပါဟုတ်တယ်နော်ဘာတစ်ခုတဲ့စိတ်စိတ်ကိုနိုင်ဖို့လို့စိတ်ကိုဆုံးမလို့ရဖို့လို့ဟုတ်တယ်နော်အာရရာတိုင်းမှာစိတ်ပဲစိတ်ကြောင်းလဲမိုက်ကြောင်းထိုက်လူမိုက်ဖြစ်တာလဲစိတ်ကြောင်းတော့သူတော်ကောင်းတရားတွေနဲ့ထိုက်ထိုက်တန်တန်ရရှိသွားတာလဲပဲစိတ်ပဲနော်ဒီစိတ်ကိုအမြဲတမ်းဘာနဲ့ပေါင်းတာတတိနဲ့ညံကိုယ်မူရတဲ့မှာတတိနဲ့သိစီပြီးမှဝေနာအမူရတဲ့မှာတတိကမှာစိတ်အမူရမှာတတိကမှာမြဲတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်နေတဲ့အာယုန်ကလေးပေါ်မှာတတိလေးကပ်ပြီးတော့ညံလေးနဲ့ထပ်ဆင်းကြည့်ထပ်ဆင်းကြည့်ထပ်ဆင်းကြည့်အကြည့်ခံအာယုန်တို့ဒီအကြည့်ညာအောင်မှာဘင်းလျင်တရဇတ်ဖြစ်ခနဲ့ဖြစ်ခနဲ့ဖြစ်ခနဲ့ဖြစ်တင်းတင်းဝင်ဝင်နည်းနည်းနည်းတင်းမိနဲ့ရှင်းတော့ညံညံလေးတို့ပြီးခန္ဓာဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာတက်ကပ်ပြီးကြောင်းကြဆက်ပြီးကြည့်နေပါမှသာအကြည့်ခန္ဓာဒီအကြည့်ညာအောင်မှာဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့ဘာသက်စားဆောင်မယ်ဒုက္ခသစ္စာသဘောဒီပဲ။ဩဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခ။ဘာသာကဩနေကြမလို့ဘူးနော်။ဘာကမြင်ပြီးသား။ဉာဏ်ကမြင်နေတယ်။ဒီခန္ဓာကိုဖြစ်ချင်းချင်းလက္ခဏာတက်ကိုဘယ်သူကမြင်လဲ။ဉာဏ်ကမြင်တယ်။ဉာဏ်လေးနဲ့ကဖြစ်ချင်းလိုက်ပေါ်တောင်းချင်တော့မရှိတဲ့ခန္ဓာကြီး။ဘယ်စီပေါ်မရှိပါလား။ဘယ်စီပေါ်မရှိပါလား။မရှိပါလား။မရှိပါလား။တရဇဖြစ်ဘာသာဖြစ်။ဖြစ်ပြီးဖြစ်ရတဲ့လောကခန္ဓာကြီးတဲ့ဉာဏ်ကမကဲ။ကျေပြည့်စင်တဲ့ခန္ဓာကြီးတဲ့နေကမကဲခန္ဓာနဲ့ဉာဏ်နဲ့တွဲပြီးတွဲလို့တို့ကြောင်ကြောင်လေးစိုက်ပြီးကြည်ပံများလာလေးဒီမြင်လာလေးကြည်ပံများလာလေးမြင်လာလေးဒီဘဝကိုမလိုချင်တာလေးမြင်လာရင်ဘာမလိုချင်တော့ဘဝကိုမလိုချင်ဘဝကိုမဆွဲလို့ဘဝရမှကြောက်တာတာမလားခန္ဓာကြီးချမ်းရတာကြောက်တာဒီခန္ဓာဝင်တို့ဝင်ဖို့ကြီးချမ်းတာပြင်းမှန်းလုံးလို့လေးလုံးနှောင်းလို့လေလုံးလို့ပြင်းမှန်းလုံးလို့ခန္ဓာကြီးကိုမလိုချင်တော့မလိုချင်မဆွဲလန်းတော့ဘူးပေါ့မဆွဲလန်းရင်မပြုတ်လို့မပြုတ်လို့မရမရတော့ငြိမ်းတော့မှာပေါ့ဆွဲလန်းလို့လိုချင်တတ်မိနေတာဟုတ်တယ်လားအရာရာတိုင်းမှာစိတ်ဆိုတာရောက်ရလို့ရဲ့ចောင်းကြတဲ့စိတ်ကြီးမှာတည်တယ်နော်ဒါကြောင့်မို့အာယုံ6ပါးတို့ဘယ်သူကသိသိနိုင်တယ်လဲမင်းတတိတခုတည်းကသင်စီနေတယ်ဟုတ်တယ်နော်အာယုံ6ပါးမှာပေါ်လာတဲ့အာယုံမှန်နေမဲ့ဒီဘာနဲ့သင်စီနေတယ်တတိတလုံးနဲ့သင်စီနေတယ်တတိကိုဘသူကသင်စီနေတယ်စိတ်တတိကိုဘသူသင်စီနေဘာနဲ့ပေါင်းတဲ့စိတ်ပညာနဲ့ပေါင်းတဲ့စိတ်ဟုတ်တယ်နော်တတိကိုဘာနဲ့သင်စီနေလဲပညာနဲ့ပေါင်းတဲ့စိတ်ကသင်စီနေတယ်စိတ်ကသင်စီနေတယ်ဒီစိတ်ကလေးကိုတတိရှိမှစိတ်ကသုံးလို့ရတာပေါ့တတိမရှိတော့ဘူးဆိုရင်စိတ်ကိုသုံးလို့မရဘူးနော်စိတ်ကအလွန်လော်လီတက်တောင်းတွေးမြောက်တွေးဟိုကြံတီးတန်းကြံတီးတွေးတယ်မပြောဘူးနော်ဒီစိတ်စိတ်ကခိုင်းလဲယောက်ကလှုပ်လိုက်စိတ်ကခိုင်းလဲယောက်ကလှုပ်လိုက်ဇေယျနေမှလည်းမသိချမ်းသာနေမှလည်းမသိဒီလန်းကြီးကမှားဒီလန်းကမှားနေလို့မသိမဆုံးပြတ်နေတဲ့အသည့်သူလိုသူလိုတော့ဝိသိကိတာတရားကအမြဲတည်းရပ်ပတ်နေတဲ့အသည့်အဲ့ဒီအတိတ်ဉာဏ်တည်းမပေါ်လွင်ရင်ဒီဒီပုဂ္ဂိုလ်မဆိုးလောကကြီးကတော့ဇာလကြောက်ဆရာဆရာကြောက်ဆရာကောင်းတယ်နော်ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ဆိုတာအတိတ်မပေါ်လွင်လို့ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ဟုတ်ပါဒီခန္ဓာကိုဉာဏ်မရောက်လို့ကြောက်ဆရာကောင်းတယ်ဟုတ်ပါခန္ဓာကိုဉာဏ်ရောက်နေရင်အရိယာဓာတ်ရောက်သွားပြီဒီယုံနာနာမသိခန္ဓာတရားတဲ့ချက်ချမ်းနဲ့စက္ကန့်နဲ့ဖြစ်ပြပြပြပြစီတဲ့လက္ခဏာတက်ကိုရှင်ငန်းနဲ့လင်းငန်းနဲ့ကွင်းငန်းနဲ့သဘောပေါက်နေပြီရှိကဖြစ်ပြနောက်ကမိခင်တွေ့နေရှိကဖြစ်ပြနောက်ကမိခင်တတော်ချင်းတတော်ချင်းတတော်ချင်းတဘောဓမ္မဓမ္မချင်းပြဓမ္မချင်းပြဓမ္မချင်းပြဓမ္မချင်းပြအဲ့တန်တို့တဖို့ဖို့တလုံးလုံးတရားရဲ့သဘောလက္ခဏာတက်ကိုရှင်ချင်းနဲ့မြင်မှများနေရောက်ဖို့တန်တဲ့ဝဲမြင်မှများနေခြင်းကြောင့်မြင်မှများလာတဲ့အချိန်မှာအကုသိုလ်တွေပါမနေဘူးလားအကုသိုလ်ဆိုတာရှိမှတော့မသိရဘူးနော်အဲတတိပုရိယဉာဏ်တို့ဖြင့်ကြောင်းရဆိုင်ပြီးကြီးနေတဲ့ယောက်ျားကပုဂ္ဂိုလ်နာမှာအကုသိုလ်ဆိုတာဘာမှရှိတော့ပါလားဟိုပြင်းနေစိတ်လည်းမရှိကြော်တဲ့စိတ်လည်းမရှိလူရိုးလေးပုံမှန်တဲ့စိတ်ကိုတက်ကောက်တက်တာလေးနဲ့
အင်းထိုင်နေတာတော့တော့လာလာလေးအမကလေးဆောင်းပြီးစိတ်ကအမြင်မပြတ်တရတခြင်းတလာအောင်လေးနဲ့ဖြစ်တင်တိုင်းပေါ်မှာထိုးထိုးပြီးမြေပန်းများနေတဲ့ယောဂီပုဂ္ဂိုလ်တဏဝေအကုသိုလ်ကြီးပါနေတာပေါ့ပါဠိပါလာအကုသိုလ်ကြီးပါပါလာလာဖြစ်တယ်နော်အကုသိုလ်ကြီးပါပြီးကုသိုလ်တတ္တိကနေရယူတတ်တယ်မဟုတ်လားကုသိုလ်တတ္တိကအဲခံပြီးကြောင်းရဆိုင်ပြီးတော့ဟောကောင်းသည်ပြီမကောင်းသည်ပြီအရှိအသေးနဲ့ကိုင်းပြီးတော့ခန္ဓာရဲ့သဘောလက္ခဏာလေးပေါ်မှာခန္ဓာဖြစ်စဉ်ရဲ့ပေါ်မှာထိုးထွင်းညာတို့လက်ကပ်ပြီးကြောင်းရတဲ့ဒီမှာအကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအောင်မှာဩဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်မပေါ်နေဘူးလားဖြစ်ပြီးပစ္စည်းမှုလက္ခဏာတက္ကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ချင်းချင်းလက္ခဏာတက္ကလေးကိုညံလင်းနဲ့အကက်ကက်ကြီးနေတာလေအမကသစ္စာဟုတ်လားဒုက္ခသစ္စာမှာအမကသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ္စာမှာအမကသစ္စာလို့ဒုက္ခသစ္စာမှာအမကသစ္စာသို့တရဇတရဇတရဇမကွက်တည်းအမြဲတမ်းရှင်ကနဲ့လင်းကနဲ့ကိုင်းကနဲ့သဘောပေါက်နေပြီဆိုရင်လမ်းပဲခက်ခဲသဘောပေါက်နေတာခန္ဓာကြည့်တာညံကြည့်စိတ်ထဲမှာကြည်လင်းပြီးတော့ဩခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးခန္ဓာကြီးတို့တို့လုံးနေတာကိုအမြဲမဲ့သူ့သဘောကိုဆောင်ပြနေတာကိုဩခန္ဓာလို့ခန္ဓာလို့ထင်ရှားမှုလေးညံနဲ့ထောင်းကြည့်နေရတယ်နော်တရားဆိုတဲ့အလောက်ကရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာဟာပိန်မွေးရစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာပိန်မွေးရအတွေးဝင်စရာပူကြတဲ့အတွေးတကုတ်ဝင်ရင်တစ်ခါတည်းဝန်းနေနေတယ်တရားထိုင်နေတယ်တရားထိုင်နေတဲ့ဝန်းနေချိန်ငင်းနေဟာကနေပြပြဝန်းနေတယ်ငိုခြင်းတယ်လို့ကြီးခြင်းတယ်လို့ဖြစ်တာဒါဒီစိတ်ဖောက်ပါပါစိတ်မှပြတာစားထိုးတော့ပြတာအရှိကိုဆွဲသလားမရှိဆွဲသလားမရှိကိုဆွဲနေမရှိပေါ်မှာအရှိအသင့်ဆွဲနေနော်ငါဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတတ္တဝါဆွဲဒိဋ္ဌိဆွဲဆွဲနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတရားသူပေါ်နေတယ်ပေါ်နေနိုင်ပါဦးမလားတရားအသည့်ပေါ်လွင်ဖို့အတွက်စိတ်မဲတာစောင့်စည်းရတဲ့ယောဂီတို့ဘာကိုစောင့်စည်းရလဲစိတ်ကိုမဲတဲ့သတိပ္ပံအတိုးမဲ့စောင့်စည်းနေရအဲ့တတိပဋ္ဌာန်တတိပဋ္ဌာန်သောအာယုံတွေကြည်ပါများမှဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာလို့မေကသစ္စာမှာနိရောဓသစ္စာလို့နော်ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာလို့ဖြစ်တာခန္ဓာနဲ့အញ្ញံနဲ့တူတူတူကောင်းကောင်းမကောင်းကောင်းမှတ်ကောင်းတာမကောင်းတာမှတ်လို့ကောင်းတာအစဉ်ပြေးတာအစဉ်မပြေးတာကိုယ်ဟာမဟုတ်ကိုယ်လိုမဟုတ်ကိုယ်လိုကချိန်သားကြိုက်ခလေးကြက်ခတ်ပြီးကြည်နေရမယ်လို့ကိုယ်လိုနော်ကိရဒာအာယုံနဲ့မကန့်ကြီးအောင်ကြိုးစားနေရမယ်လို့ပဲကိုလို့နော်မိမိစိတ်ကလေးကနှလုံးမသားရသောစိတ်နဲ့ပေါင်းစည်းနေရင်လမ်းပေါ်မှာလမ်းချုပ်ရတယ်ဟင်းကလေးဟာကလေးအလက်ခဏခြိုက်ချက်ပြီးတစ်ခါခြိုက်ရချက်နဲ့ဆက်ချက်ကချူချူဖြစ်နေပြန်ပြီဘကွက်တွေလွယ်လွယ်သွားတယ်တခါတော့ဝင်လို့ထွက်လို့ရှူရှူရှူရှူရှူရှူရှူဖြစ်ဖြစ်နေတာအသာထောက်ထွက်နေပြန်ပြီအဲ့ဒါလမ်းပေါ်မှာလမ်းချော်နေတာမကွက်တည်းလွဲနေတာတရားဆိုတဲ့လူကခြူရိုက်ရင်ခြူဆိုင်တဲ့ခါလဲတသမတ်တဲ့ပုံမှန်လေးရိုးရိုးလေးစိတ်ကိုတကောင်းတသားလေးနဲ့ကြည်ပြီးတော့ကြက်ခတ်ကြည့်ရတယ်အဲ့ဒါလို့ခန္ဓာကပေါင်းနေတဲ့သဘောထောက်တည်မကြည့်ဘူးဆိုရင်အတွေးတွေ့နေတာမောဟလေးဝင်သွားတယ်မောဟဝင်ပြီးတရားနဲ့လွဲပြီနှလုံးမသားစိတ်တွေတရားနဲ့လွဲသွားပြီဟာစိတ်ပေါ်ပေါ်လာတာကိုယ့်လိုဟုတ်ကဲ့လားသူ့လိုသူ့လိုသူ့သဘောသူ့ဆောင်ပြနေတယ်သူ့သဘောသူ့ဆောင်ပြတဲ့အလုကခန္ဓာခန္ဓာကဆောင်ပြီးတော့ဖြစ်ချင်းဖြစ်ချင်းကိုပြနေတာလေကြည်နေရတဲ့အလုကဉာဏ်ခန္ဓာနဲ့တွေ့ရမယ်နော်ခန္ဓာကပြဉာဏ်ကကြည့်ခန္ဓာကပြဉာဏ်ကကြည့်အပြတမန်းနဲ့အလုတမန်းသာပဲရှိနားလည်းပြတော့တီဗီကြည့်နေတယ်လို့ပေါ့ခလုတ်နဲ့မိခလုတ်နဲ့ခလုတ်တွေနေတဲ့အခါတီဗီထဲမှာရုပ်တွေမျိုးစုံပေါ်နေတယ်လို့ပါပဲတာမကြည့်ရင်တော့လှုပ်ရှားသွားလိုက်တဲ့ညီသက်သက်လေးမြင်နေရမှာဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီ TV ဖန်သားလေး
ပေါ်ဖို့အတွက်ဖလင်လေးကလေးတွေဟာသူ့ရဲ့ဓာတ်တုပြန်လေးတွေအလိုလိုလင်းမြန်သွားပွားနေတယ်နော်လင်းမြန်သွားသွားပြီးတော့သူ့နေရာသူအဝင်တွင်ကြရီဆိုရီနဲ့ငိုးဆိုငိုးနေတယ်ပြုံးဆိုပြုံးနေတယ်ဒါသူ့ဓာတ်တုကဆောင်ပြနေတယ်မဟုတ်လားဓာတ်ရအရှိတည်လားမရှိတာနေပထမတော့ရှိပြန်ကြည့်လိုက်တော့မရှိအဲ့တည်းဒီနော်မဲစိတ်ပဲအာယုံလေးပေါ်ပေါ်ပေါ်လာတဲ့အာယုံမသိမြတ်ဒီအဲ့တည်းဒီအဲ့တည်းကိုအရှင်မလုံးနဲ့ဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာကပေါ်လာတာမသိမြတ်ဒီအဲ့တည်းပဲအဲ့တည်းဆိုတာကအင်ရှင်ကလက်မခံကြာကြာမနေဘူးနော်အင်ရှင်ကလက်ခံလို့လားကြာကြာနေတယ်လောဘတွေပူလောင်နေဒေါသတွေမောဟတွေမာမနတွေဖြစ်နေတဲ့ဆိုတာလောဘဒေါသမောဟတရားဌာနဖြစ်တဲ့ခန္ဓာအစဉ်ယုံနဲ့အစဉ်ကလက်ခံနေလို့ခန္ဓာကလက်ခံနေလို့ခန္ဓာကနေပြီးတော့ပြိမာလက်ခံနေလို့ဟုတ်တယ်လို့ထင်တာမှန်မှန်မှန်လားပဲဟုတ်တယ်လို့ဘာလို့လဲဖြစ်စောင့်ကြည့်ကိုထင်တယ်လို့ဘာတခုမှကိုဖြစ်ချင်လို့ဘာမှဖြစ်ကြည့်ခန္ဓာကပေါ်နေတာဖြစ်မလှုပ်နဲ့ခင်ဗျားတို့လှုပ်ဖို့ပဲစဉ်းစားနေလို့တခါကြီးကြတော့တို့ပဲရွှေ့လိုက်ကြောင်းလိုက်ဒီခံမိုက်ခန္ဓာကြည့်နေရဒီကပြောရင်ခင်ဗျားတို့တရားမှတ်ဖို့တပြောနေတာထောက်ပြနေတာလှုပ်ဖို့ချိန်ဖို့မပြောတာမဟုတ်ဘူးပေါ်နေတဲ့ခန္ဓာပေါ်နေတာကိုပေါ်နေတယ်ဒီမှာကြည့်ခင်ဗျားခန္ဓာပေါ်နေတယ်ကြည့်လို့ပြောပြနေတာကိုပြောတဲ့နေရာကိုစိုက်စိုက်ကြည့်ရင်ညီတင်ရင်ဖြစ်လာမကြည့်ရင်လှုပ်မယ်ရှေ့မယ်ပြောမယ်ဒီတာအစားထိုးနေတာတရားထိုင်ရင်တရားနာရင်လည်းမတရားနာတာဖြစ်စိတ်ထမပြင်လာတယ်စိတ်ထမပြန်နေလာတဲ့တောင်တိမြို့တအတွေ့တွေဝင်လာတဲ့ဒါသည်အကုသို့စာထိုးနေတယ်။အဲ့ဒါလိုမဟုတ်ပါပဲတရားဆိုတဲ့လောကခန္ဓာပေါ်ဩဟောနေပါလား။ငါခန္ဓာဖြစ်စေဩခန္ဓာဖောက်ပြန်နေပြီ။အဲ့ဒီမြဲမြဲပေါ်တဲ့နေရာကိုဒီသတိနဲ့ကပ်ပြီးကြည့်ရတယ်။အကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာမှာပြောင်းလဲနေတယ်လို့ပြောလိုက်ကြတယ်။ဩပြောင်းလဲလဲဆိုပါလား။ဟုတ်တယ်။ငါတစ်ခါပထမမြင်တာတည်းလို့ဒုတိယမြင်တာတည်းလို့တတမြင်တာတော့မြင်စိတ်တကူမှမြင်လိုက်ရင်လှမ်းပြီးတော့တစ်စက္ကန့်လေးမှမြင်တာချင်းမတူဘူး။ကြားတာချင်းလည်းမတူဘူးနာနာချင်းလည်းမတူဘူးစားတာချင်းလည်းမတူဘူးရာနာကောင်းစီလည်းမတူဘူးကြံချင်းတွေးတော်စီလည်းမတူဘူးဩတခုနဲ့တခုမတူတာကိုလို့တော်ပေါက်တခုနဲ့တခုမတူတဲ့စိတ်နဲ့တည်းမတူတာတော့မတူတဲ့လက္ခဏာလေးဩမတူတဲ့လက္ခဏာလေးကဒုက္ခသစ္စာကြည့်တဲ့နေရာမေကသစ္စာဖြစ်လာရောဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့ညံတွင်းလို့တွင်းလို့ကြောင်းညာလေးဆိုင်ပြီးကြည်ပံများယောဂိပန္နမှာအတိညာတရုတ်ဒီအကုသိုလ်တရားတွေပါလို့ပါလို့ပါလို့ဟုတ်လားကုသိုလ်တရားကနေရာယူတော့တာအရိယဇတတိဒီခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ်လွင်နေဆိုတာခန္ဓာဖြစ်ခြင်းပြင်းလက္ခဏာကိုဘယ်နှပေါ်နေပေါ်တဲ့နေရာစောင့်ကြည့်အာတရားစားဖြစ်ဖြစ်ပြင်းဘယ်နှပေါ်ပေါ်ခန္ဓာကိုယ်တို့လုံးမှာထင်ရှားပေါ်လာတဲ့အာယုန်နဲ့ပေါ်မှာညံနေကပ်ပြီးကြောင်းရတဲ့ကြည့်တယ်ကြည့်တယ်မှာအကြည့်ခန္ဓာတွေအကြည့်အကြံအောက်မှာတရားစားဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့ပါတ္တဆာကြည့်နေတဲ့ဉာဏ်ကသေးတာကချုပ်ငိမ့်တာကဒါခန္ဓာကိုဉာဏ်နဲ့တွဲကြည့်နေလို့နားလည်ပြီနော်အဲ့တော့အတိတ်ဉာဏ်ဉာဏ်လေးကိုကိုယ်တန်နဲ့မခန္ဓာဖြစ်ခြင်းဖြစ်ဖြစ်ကိုဖြိုင်တိုင်းမြင်ပြီဖြစ်ခြင်းဖြစ်ရင်တရားမှတပါဘာမှမရှိပါလားလို့မရှိတာကမရှိမှန်သိတဲ့အရှိကိုရှိမှန်သိရင်တဲ့ရှင်သာလေးကိုယ်တန်နဲ့ရှင်မောက်ကလောင်နဲ့ပါတော့ဘုရားကြီးအဘောကိုကြိုက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလမ်းမှရောက်ပြီဟုတ်တယ်လားအရှိကိုအရှိတဲ့သိမယ်မရှိကိုမရှိပဲသိမရှိပါလဲအရှိအရှိပါလဲမရှိလို့ပြောင်းပြန်ယူရင်တော့မာယွင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲနားလည်ပြီတော့မရှိတာကိုမရှိတဲ့အရှိကိုရှိတယ်သိရင်ဒါအနင်္ဂနာသုတ်တော်မှာငါရှင်မောက္ကလန်တဲ့မရှိတာမရှိအရှိကိုတန်ကြည့်တဲ့သိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တော်ပုဂ္ဂိုလ်လို့ခေါ်တယ်ကွာရှိနေပါလေမရှိမရှိပါလေအရှိတို့ပြောင်းပြန်ယူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံကြည်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကယုံညာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအဲ့တော့မိမိစိတ်ဟာခန္ဓာပေါ်နေပြီအဟုတ်တရားနာနဲ့ပေါ်နေပြီပေါ်တဲ့နေရာကြည့်စမ်းကြည့်ဆေးချေချေသွေးတန်တာကြည့်ကြည့်တော့အကြည့်ကအောင်တော့အကြည့်ကအောင်မှာတရဇဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်ပြစ်လိုက်ဖြစ်လိုက်မပေါ်နေဘူးလားဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့သဘောကဒုက္ခသစ္စာဖြစ်ပြီးပစ္စည်းတဲ့သဘောကဖြစ်ပြီးပစ္စည်းမှုသဘောလက္ခဏာတက်ကလေးကိုဉာဏ်နဲ့ကပ်ပြီးတော့မြင်နေတာလေးကဒုက္ခသစ္စာမှာမေကသစ္စာတို့
နော်ဒုက္ခသစ္စာမမေကသစ္စာဒုက္ခသမေကသစ္စာတို့ခန္ဓာနဲ့ငါတတော်ကြီးတတော်ကြီးနဲ့တွဲပြီးကြီးကြီးနဲ့အကြည့်ခန္ဓာသည်အကြည့်ညာအမှန်တရားဖြစ်ပြီးပြည့်စည်တဲ့ဘာသစ္စာတွေးပြီးဉာဏ်နဲ့မှကြီးပြီးတွေးတယ်မဲ့ခင်တော့အဲ့ဒီမေကဘာဝနာတတ္တိကရာဂတက်ဒေါသတက်မောဟတက်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းပါပါပါပါပြီးတော့ရာဂကင်းတဲ့နေရာဒေါသမောဟတက်ကင်းကြီးတဲ့ညီရောတာနေပဲကိုဉာဏ်ကညှောက်ကိုင်းသွားမယ်ဆိုရင်

ေတို့လောက်ဒုက္ခတွေကိုဆုံးခဲ့ပြီးပြီ။တမန်မြတ်ဖျားရိတ်တဲ့မှာပါလာတဲ့ရေလောက်တာကအကုသို့ရှိတော့တယ်ဒုက္ခကံများတော့လေ။မပြောပလောက်တာဒုက္ခကြံပြီးတော့ဒုက္ခတွေကိုဆုံးခဲ့ပြီးအများကြီး။အဲ့ဒါဘာဉာဏ်ကိန်းလို့လဲမေးရင်အရိယာဉာဏ်အဲ့ဒီဉာဏ်လေးပြီးပေါ်လွင်အောင်ကျင်ကြီးဖန်ဖန်တတ်တဲ့ယောဂီများပါလို့ရကိုကိုကိုကျင့်ပြရထိုင်ကျင်ရကျင်ဈဉာကျင်ထိုင်ကျင်ရကျင်ဈဉာကျင်ငါတရင်တော့ပန်းတဲ့ယောဂီရောက်ပြရမယ်ပန်းတယ်မရောက်ဒုမချောက်တော့သွားရင်ပန်းတယ်ရလက်မမတော့သွားရမယ်ရရဲ့ပန်းတယ်မရောက်မချင်းကတော့သွားမယ်လို့စိတ်ကိုအမြဲတမ်းပါလို့ပြရစောင့်စီရတယ်နော်စိတ်ကပါလို့ပြရမယ်အဲ့တော့စောင့်ချောက်လို့ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘဝကြီးကောင်းဆုံးဘဝဘာဘဝလဲအမြတ်ဆုံးဘဝပဲအဲ့ဒီအမြတ်ဆုံးအတိတ်ဉာဏ်နဲ့ပေါ်လွင်အောင်တို့ကကောင်းများအထုနိုင်ကြပါစေလို့မြတ်တာပို့ရင်ကဲအရှိစိတ်ပြီးတော့ကြအောင်စို့ကဲကုသိုလ်တရားရင်ဝဲပိုက်ပြီးသုတောင်းများပြီးပြန်မှ

0: ုကျမ်းမာလို့စေချမ်းသာကတရားဒီတို့ဖြင့်ပြောမနိုင်ကြပါစေ
1: 1368ခုနှစ်တပေါင်းလဆန်း6ရက်16ခုနှစ်မတ်လ4ရက်နေ့ညတွင်အဘိုးမြို့ဓမ္မတုဒ္ဒတော်ရသာသနာရေးတာ၌ရှင်ကျစ်ပအပ်တော်တတိယအကျဉ်းဓမ္မနုပတ္တနာတတိပဌံခொနည်းတရားစခန်းကျင့်သုံးပွဲ၌ဟောကြားအပ်တော်တရားရနိုင်မရနိုင်တရားတော်တရားလုပ်ကိုကြိုးစားအထုတ်ကြတဲ့အချိန်ခါမှာမိမိကိုမိမိတရားရနိုင်တယ်မရနိုင်ဘူးလို့ပြန်လေစစ်ဆေးသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဘုရင်တို့တရားတစ်ပုဒ်ခေါ်ကြလာကြမယ်ရှေးဥစွာတရားမဟောမီတရားမနာမီမှာတရားတော်ကိုခေါ်ကြတော်မူခဲ့တဲ့အစိမ်းနေရာသုံးလောကထွထားသဗ္ဗညုမြတ်စွာဘုရားကိုအာလုံးနမောတတဘုရားရှိခိုးနဲ့ညီညီညာညာရှိခိုးပူဇော်ခတော်ကြရအောင်နမောတတ

မသမ္ဗုဒ္ဓတာအရဟတောလူမင်းနတ်မင်းဓမ္မမင်းတို့ဤ

1500ကိလေသာမဝေကွာသောမူတ္တပါပိထသောအတ္တဟတော

ဉာဏ်တရားမှန်ကိုဆရာမကူတရားကိုဉာဏ်ဖြင့်ထိုးထွေး၍သိမြင်သောဘုဒ္ဓဘာဝိထသောတတဗကဝတော်ဣတရိယဓမ္မယတသီရိကာမပယတမိဘုံ၆လီနေပြည့်စုံတော်မူသောထိုမြတ်စွာဘုရားအား

သုံးပါပြောင်းပြော့မန်ကိုလျော့၍ကရော့ယူကျူလက်စုံမိုးကရှစ်ခိုးပါရဲ့ရှင်ဖုရားအလုံးဖုရားရှင်ကိုရှစ်ခိုးဥစောပါဘုရားရှင်ကိုရှိခိုးပူဇော်ပြီးတဲ့နောက်တရားရနိုင်မရနိုင်ဆိုတဲ့တရားတော်ကိုဟောကြားလာကြမယ်ကိုတရားလုပ်ကိုအထုံနေကြလို့ဆိုတာတရားဓမ္မကိုလူချင်းလို့ရချင်းလို့ပါဘတရားဖို့တရားနိဗ္ဗာန်တရားဆိုတဲ့ဒီတရားဓမ္မကိုရှာဖွေကြိုးစားအထုတ်ကြတဲ့နေရာမှာတရားရနိုင်တဲ့သူလည်းရှိတယ်လို့တရားမရနိုင်တဲ့သူလည်းမရှိဘူးလားကဲလူတိုင်းလူတိုင်းတရားအထုတ်တယ်လူတိုင်းလူတိုင်းဒီတရားဓမ္မကိုရှာတယ်ဒါပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်လို့လူတိုင်းတရားမရသလဲဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့တရားရနိုင်တဲ့ချက်လက်တရားရနိုင်တဲ့ရည်ချင်းမပြည့်စုံလို့ပြောရမှာပေါ့အဲ့တော့ရှင်သူရတ္တရှင်မြတ်ကိုယ်တိုင်ကြံစည်စဉ်းစားခဲ့တဲ့ကြံစည်စိတ်ကူးဘုရားစာပေမှာတော့မဟာပုရိသဝိတ္တဆိုတဲ့ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့ကြံစည်ဆိုတဲ့တရားတစ်ပုဒ်ရှိပါတယ်ပုဂ္ဂိုလ်တို့ပုဂ္ဂိုလ်မြတ်တို့ရဲ့ကြံစည်ယောက်ျားကောင်းယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့ကျန်စီခြင်းမျိုးနဲ့ရှင်နိရုဒ္ဓရှင်မြတ်ကဘလို့ချက်လက်တွေနဲ့ပြည့်စုံရင်တော့ဖြစ်တရားရမယ်ဘလို့ချက်လက်ဘလို့ရည်ချင်းတွေမပြည့်စုံရင်တော့ဖြစ်တရားမရဘူးလို့သူကိုယ်တိုင်ဆင်ခြင်စဉ်းစားခဲ့တဲ့တရားတစ်ပုဒ်ပေါ့သူကိုယ်တိုင်တရားဓမ္မကြင်ကြံပွားများအထုတဲ့အချိန်ခါမှာရှင်မြတ်ကသူကြင့်တဲ့တရားကြင်စဉ်ဒီကျင့်စဉ်ကိုကျင့်တဲ့ချိန်ကာလတစ်လျှောက်မှာတွေ့ကြုံရတာဒီချိန်ကာလတစ်လျှောက်မှာသူခံစားရတာလေပေါ့သူနားလေတော့ကိုပြန်ဆင်ရင်စဉ်းစားပြီးတော့ပြောတဲ့သုတ်တန်လို့လည်းပဲဒီလိုခွန်ကြီးတို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့တရားရနိုင်တယ်မရနိုင်ဘူးဆိုတာသိအောင်အားလုံးလိုက်ဆိုကြည့်အလိုနေပါထိုသူအား

ပထို့သူအာတရားရရှိနိုင်အလိုနေသူမှတရားရတယ်ဘသူမှတရားရမယ်အယံတမောဤလောကုတ္တရာတရားသည်အယံတမောမဉ္ဇဉ်မဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဤတရားဓမ္မသည်အပိစ္ဆတအလိုနေပါသောသူအားဟောတိဖြစ်ပါ၏ကိုယ်ဘုရားတို့လိုချင်ရချင်လို့ကြင်ကြံအထုတ်နေတဲ့တရားသည်အပိစ္ဆာတဲ့အလိုနေသူမှရမယ်ဘယ်သူမှရမှာအလိုနေတဲ့အလိုကြီးတဲ့ဆိုတဲ့ဘုရားတို့ဒီစကလုံးရှိတယ်ပေါ့အပိစ္ဆာနဲ့မဟိစ္ဆာအပိစ္ဆာဆိုတာကအလိုဆန္ဒနေပါတာမဟိစ္စဆိုတာကအလိုဆန္ဒကြီးမှများပြားလာပေါ့။ဝါလဲလိုချင်တယ်၊တရားလဲလိုချင်တယ်၊ဟွာလဲဖြစ်ချင်တယ်၊ဒီဟာလဲဖြစ်ချင်တယ်။အားလုံးလိုက်ပြီးတော့လိုချင်တောင်းတနေတဲ့သူသည်ဘုရားနှုတ်ပရိသတ်အလိုနည်းသူလားအလိုကြီးသူလား။အဲနည်းနည်းလေးရရုံနဲ့လည်းမကျင်တတ်ဘူး။နော်စားတဲ့နေရာ၊ဝတ်တဲ့နေရာ။စားရင်လည်းပဲကောင်းကောင်းစားရမှာ၊ဝင်လည်းပဲကောင်းကောင်းဝတ်ရမှာ။နေပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းနေရာကောင်းကောင်းရမှာဆိုပြီးတော့လူကျင်မှုတွေရကျင်မှုတွေတိတ်များတဲ့သူသည်အလိုကြီးမားတဲ့သူအလိုများတဲ့သူပေါ့ဘယ်တော့ခုတရားလုပ်ကိုအားထုတ်ကြတယ်ဆိုတာကအလိုနေရမှာလားအလိုများမှာလားအဲ့တန်နိုင်တဲ့များနေရာတကချိုးချံရမယ်နေရာတကမှာလူဆန္ဒတွေထိမ့်သိမ့်ချုပ်ထီးပြီးတော့ကျင့်ရမယ်ကျင့်စင်ပေါ့ဒါဆိုကြည့်အလိုများပြားထိုသူအားတရားမရနိုင်အလိုများပြားထိုသူအားတရားမရနိုင်အလိုများပြားထိုသူအားတရားမရနိုင်အယံတမောဤကိုယ်ပါသောလောကုတ္တရာတရားသည်အယံတမောမဉ္ဇဉ်မုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ဤတရားဓမ္မသည်မဟိစ္စသအလိုကြီးမားများပြားသောသူအနာဟောတိမဖြစ်နိုင်ပါ၏အလိုဆိုတာဘုရားပရိသတ်လူချင်းနေတာပေါ့အလိုနေတယ်ဆိုတာလူချင်းမှုနေလူများတယ်ဆိုတာကလူချင်းတာတွေတိတ်များနေတယ်ကိုယ်ဒီနေရာမှာတရားလုပ်ကိုအားထုတ်တဲ့သူသည်ဘာလို့ကျင်ရမလဲဆိုလို့ရှိရင်တရားလို့ကျင်ရမှာပေါ့ဘာလို့ကျင်ရမလဲကဲတရားလို့ကျင်ရမယ်တရားကိုပဲရည်မှန်းတောင်းထားတဲ့စိတ်

လောကီကိစ္စမှန်သမျှလိုလားတောင်းတမှုတွေကိုလျှော့ချမယ်လိုလားတောင်းတမှုတွေနေပါမယ်နော်အဲ့သူသည်လျင်မြန်စွာလွယ်ကူစွာနဲ့တရားရနိုင်တယ်ဒါအရှင်သူတို့ဒါအရှင်မြတ်သူစဉ်းစားနေတာအဲ့ဒီအချိန်ကမှသူတရားမရသေးဘူးသူတရားဓမ္မကျင့်လိုက်တာဟောတွင်3လဒါလည်းပဲတရားမရသေးဘူးခြေကလာအကြာကြီးကြည်ကြံကြိုးကုတ်အားထုတ်နေတယ်သူနဲ့အတူတကွတရားကျင့်တဲ့ယဟန်တော်လေးတပါးပြတပါးမတရားဖို့တရားတွေညသွားကြတယ်သူကိုယ်တိုင်ကမရရှိနိုင်တော့ငါ့မှာဘာလိုနေသလဲဘယ်အတွက်ကြောင့်မလို့တရားမရတာလဲလို့ပြန်စဉ်းစားလို့ဉာဏ်မှာပေါ်လာတဲ့သုံးသပ်မှုဆင်ခြင်မှုပေါ့အဲ့တော့တိတ်ချက်သည်အလိုနေရမေးဘာနေရမေးကဲနောက်တစ်ခုဆိုမေးရောင်ရဲလွယ်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ရောင်ရဲလွယ်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ရောင်ရဲလွယ်ညာထိုသူအား

ှိသူသည်တရားကျင့်မယ်ဆိုရင်အလွယ်တကူနဲ့တရားရနိုင်တယ်။ရောက်ရဲမှုတဲ့။ရောက်ရဲတဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာရတာလေးနဲ့ကျေနပ်နေတာအာရတင်းနေတာမရောက်ရဲနိုင်ဘူးသူနဲ့ဆက်ကျင်ပဲကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တချို့ကဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တာဘလောက်ရရမကျေနပ်ဘူးဘလောက်ပြေးပြေးမကျေနပ်ဘူးရတာတက်ကိုပို့ပြီးတော့လိုချင်တယ်ပို့ပြီးတော့ရချင်တယ်အဲ့လိုသည်မယောင်ရဲနိုင်တဲ့သူဟုတ်ပြီလားတရားကျင့်တဲ့သူသည်ယောင်ရဲနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ပေါ့ဘယ်လိုလိုမျိုးဖြစ်ရမလဲယောင်ရဲနိုင်သူဖြစ်ရမယ်ရှိသမျှနဲ့ကျင့်တတ်နိုင်ရမယ်ရသမျှနဲ့အာရတင်နိုင်မှုရှိနေရမယ်မယောင်ရဲနိုင်တဲ့သူကဘုရားတပည့်သားဘလောက်ပဲထဲ့ပြီးထဲ့ပြီးဘလောက်ပြီးပြီးပေါ့သူ့မှာအလိုဆန္ဒမပြည့်ကပင်းနဲ့သမုတ်တရားကြီးတွေကိုမြကြီး90မြင့်ငယ်900မြချောင်းအင်းအိုက်တွေတွေကနေပြီးတော့စီးဆင်းတဲ့ရေလေးပြည့်တယ်ဆိုတာရှိလားကပင်းလည်းမြကြီးပြည့်သွားတယ်ရှန်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးနော်ကလောင်စားတွေဘလောက်ပဲထဲ့ပြီးထဲ့ပြီးဒီမိတော့မိမြာကဘုရားတပည့်သားတော်ပြီတမ်းပြီမလောင်နိုင်တော့ဘူးဆိုပြီးတော့ရောင်ရဲသွားတာရှိရလားအေးမရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူကအဲ့ဒီလိုပဲဘလောက်ရရမကျင်နိုင်တဲ့သူပေါ့အယံဓမ္မဤတရားဓမ္မသည်

တရားဖြစ်သည်မယောင်ရဲနိုင်သူတွေတရားဝေးသည်ဆိုမယောင်ရဲညာထိုသူအားတရားမရနိုင်မယောင်ရဲညာထိုသူအားတရားမရနိုင်

အတွက်တရားရဖို့ဆိုတာဝိပါရီတရားရဖို့ကိုအသာထားလိုက်အောင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာစိတ်ချမ်းသာမှုရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူပေါ့ရောင်ရည်လွယ်တဲ့သူသည်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုရနိုင်တယ်လို့ကြီးတဲ့သူမရောင်ရည်နိုင်တဲ့သူသည်စိတ်ချမ်းသာမှုကိုမရနိုင်ဘူးတွေ့ရလားမတွေ့ဘူးဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်နဲ့ရှင်ဒေဝဒပထမဦးဆုံးစပြီးတော့ညံ့ညို့ဖွဲ့တဲ့ဘဝအဲ့တော့ကဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ကလည်းပဲရွေးကုန်တယ်ဒေဝဒလောင်းကလည်းရွေးကုန်တယ်ပေါ့မြို့တစ်မြို့ရောက်တဲ့အချိန်ခါမှာရှင်တော်ဒေဝဒကရှိကနေပြီးတော့အရင်ဆုံးရွေးတဲ့ရောင်းတယ်အဲ့ဒီအချိန်ခါမှာရှင်တော်ကချမ်းသာပြီးတော့အခုဆင်းရဲသွားတယ်ဖွာအိုသူ့မြီးလေးကရွေးပူဇာလို့အိမ်မှာရှိတဲ့ခွက်အဟောင်းလေးရွေးနဲ့လဲပေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဒေဝဒအလောင်းရွေးကုန်တယ်ကိုတောင်းပန်တယ်သူကိုယ်တိုင်ကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်ခါမှာဒီခွက်ဒီရွှေခွဲဆိုတာသူသိတယ်

ဒီခွက်ကဘာခွက်လဲအေးအဲ့ဒီဒါပဲလို့ဒီရွှေခွက်ကိုတန်ရတန်ကြီးမပြီးကျင်တော့အာတာတပြားမှမတန်ဘူးဘာမှအသုံးကြတဲ့ခွက်ဆုပ်ဆိုပြီးတော့ပြစ်ချသွားကဲသူရွေးလေးတလုံးလုံးပြလိုက်ရင်ဟိုကကျင်တတ်မှာဒီလောက်တောင်မှသူမပြီးကျင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီခွက်ဆုပ်ဆိုပြီးတော့ထားခဲ့သူကရှေ့ဆက်သွားနောက်ကနေပြီးတော့ဘုန်းကြီးတို့ဘုရားလောင်းတော်ရွက်ကုန်တွေကလာတဲ့အခါစိုးစောကလိုပဲကလေးကပူစားတော့ဒီခွက်ထုတ်ပြရွေးနဲ့လဲပြီးဖို့ပြောဘုရားလောင်းတော်ရွက်ကုန်တွေကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဒီခွက်သည်ဘာခွက်လဲရွှေခွက်ဆိုတာပြီးတော့တန်ရတန်ကြီးပြီးပြီးတော့ရတယ်ပေါ့တော့တန်ရတန်ကြီးတော့မပေးရပါဘူးပါတော့လောက်လေးနဲ့ဝနာကရောင်းတဲ့သူကလည်းပဲကျေနပ်ပေါ့အဲ့လောက်လေးနဲ့ကျေနပ်လိုက်တော့ဒီရွှေခွက်ရသွားတယ်ဒီဝရလောင်းရွေးကုန်တဲ့အဲ့ဒီမှာဒီရွှေခွက်ကိုမရတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ရံညိုးထားလိုက်တာရံညိုးဖွဲ့လိုက်တာတဲ့ဘုရားတို့တသံတရားလုံးအဲ့ဒီရံညိုးရံစမပါဘူးလားကဲဘုရားဖြစ်တဲ့သူကဖြစ်ခုနဒေဝတာဖြစ်တဲ့သူကဖြစ်ပေါ့ဒီဘဝထိပ်ကိုဒီရံညိုးရံစကပန်းလာတယ်ရောက်ရဲလွယ်ရောက်ရဲနိုင်တဲ့သူကစိတ်ချမ်းသာမှုကိုချမ်းသာမှုကိုလည်းပဲရတယ်အခုဘုရားလောင်းတော့ကဲဒီရွှေခွက်အဲ့တန်ကြီးပြေးမယ်ရောက်ရဲနိုင်တယ်ပေါ့မရောက်ရဲနိုင်တဲ့ဒေဝတာလောင်းတော်ကဘုန်းကြီးတို့တန်ရတန်ကြီးမပြေးခြင်းဘူးဒီရွေးလေးတစ်လုံးလုံးတော့မပြေးခြင်းဘူးသူကအလကားလိုခြင်းတယ်ပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒါအလိုကြီးတာလားအလိုနည်းတာအလိုကြီးတာရောက်ရဲနိုင်တာလားမရောက်ရဲနိုင်တာမရောက်ရဲနိုင်တာလောကမှာအဲ့လိုလူမျိုးတွေအများကြီးပဲနော်အဲ့ဒီလောက်လေးရဒီလောက်လေးနဲ့မကျင်နိုင်ဘူးတန်တက်ကိုပို့လို့ခြင်းနဲ့ပို့ရအောင်လို့မမမကန်တဲ့ဒီလန့်နေသုံးပြုစ조사ရှာဖွေတော့ပို့ပြီးတော့ဒုက္ခရောက်တယ်တရားဓမ္မကိုရှာဖွေတဲ့နေရာမှာလည်းရောက်ရဲတွေ့တဲ့သူရောက်ရဲနိုင်သူသာလျင်တရားဓမ္မနဲ့ဤစပါတဲ့တရားရနိုင်နေမရောက်ရဲနိုင်တဲ့သူမတင်နိုင်နိုင်တဲ့သူတဏှုတိတရားခေါင်းမာတဲ့သူသည်တရားနဲ့ဝေးတယ်ကနတော့ချက်ဆိုကြည့်မယ်စိတ်ငြိမ်လိုလားစိတ်ငြိမ်လိုလားထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လိုလားထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လိုလားထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်မှုကိုလိုရှိတဲ့ကိစ္စိတ်မှုကိုလိုရှိတဲ့သူသည်တရားရနိုင်လေစိတ်ငြိမ်မှုကိစ္စိတ်မှုအဲ့တော့သူနဲ့ပြောင်းပြန်ဆန့်ကျင်ပဲကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်စိတ်ငြိမ်မှုကိုမကျေနပ်နိုင်တဲ့သူပေါင်းဖော်နဲ့ပြောတဲ့သူဘုန်းတော်တချို့ကလေပင်ကိုယ်ကအေးစီစီတယောက်ထဲနေကျင်တယ်ပေါ့နော်အာလူတုပရိသတ်တွေနဲ့မနေကျင်ဘူးသုညံပူညံပြီးတော့အဲ့လိုမနေကျင်ရဘူးအေးစီစီနေကျင်တဲ့သူတွေရှိတချို့ကျတော့အဲ့လိုမနေနိုင်ဘူးတယောက်ထဲနေရမယ်တိတ်တိတ်ဆိတ်ဆိတ်ငြိမ်ငြိမ်ဆင်းဆင်းနေရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မနေကျင်ဘူးပေါ့အာလူစီကားတဲ့နေရာလူများတဲ့နေရာတယုံယုံနဲ့ပျော်နေရမှပျော်နေရမှยีนิม้อနေရာမှာပျော်တဲ့သူတဲ့ကျင့်တတ်တဲ့သူအဲ့လိုလည်းမရှိဘူးလားကိုဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မဆိုတဲ့ဒီတရားအလုပ်ပြီးအများနဲ့နေရာမှာလားတယောက်ထဲနေရာမှာတယောက်ထဲနေရာမှာဟုတ်ပြီလားအမှန်တကယ်တရားကျင့်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့အခုပြိဿတထောင်တထောင်ဘလောက်ပဲရှိနေပါစေဒီကျင့်တဲ့အချိန်ခါကျတော့ကိုယ့်ဟာကိုယ်ကျင့်ရတဲ့တရားဟုတ်ပြီလားမနက်ကကြည့်လို့ရှိရင်ကိုတယောက်ထဲကျင့်နေတာပေါ့ကဲဘေးကပုဂ္ဂိုလ်သူတရားရတာမရတာကိုအတွက်အကျိုးတရားမှုမရှိဘူးကိုနဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးပေါ့သူရကျင်လည်းရမယ်မရကျင်လည်းမရဘူးကဲကိုကျင့်တဲ့တရားကကိုကျင့်မှရမယ်ကိုမကျင့်မဲနဲ့ရပါမလားမရဘူးတဝရတယောက်တည်းကြိုးစားပြီးတော့ရှုမှတ်သူမှသာလျင်တရားနဲ့နိစ္စတည်းဒါကိုကာယဝိဝေကာအဲ့ဒါစာမသုံးတဲ့ခါကျတော့ကာယဝိဝေကအပေါင်းဖော်ကနေကင်းစိတ်တာပေါင်းသင်နေတာပေါ့ကဲပေါင်းသင်များတဲ့သူအပေါင်းသင်နဲ့မှနေခြင်းတဲ့သူတဲ့
ပေါင်းခြင်းနဲ့ပြောတဲ့သူသည်ပေါင်းဖော်ကိုလိုလားနေတယ်ထက်သက်နေတယ်ကတယောက်သေးကြည့်ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတရားတက်တယ်နော်ကနှစ်ယောက်သုံးယောက်တွဲလိုက်ပြီဆိုလည်းကအဲ့တရားပြက်ဖို့များပြီကနှစ်ယောက်နေတယ်သုံးယောက်နေတယ်လေးယောက်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ဟိုပြောတိပြောမပြောဘူးလားပြောလာပြီစကားပြောပြီဆိုလို့ရှိရင်စောစောကတရားရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးနော်ကာယဝိဝေကတယောက်ထဲနေနိုင်ရမယ်တယောက်ထဲကျင်းရမယ်တရားပေါင်းဖော်နေနေခြင်းတဲ့သူပေါင်းသိငိုတဲ့ခင်မင်းတဲ့သူသည်တရားနဲ့ဝေးတယ်ပေါင်းသိခင်ရင်ဘာနဲ့ဝေးကဲပေါင်းသိပေါင်းဖော်နေနေတဲ့ခါကျတော့သူ့အလိုလိုက်ကိုယ်လိုလိုက်ကဲသူကိစ္စကိုကိစ္စဆိုပြီးတော့ကိစ္စတွေလည်းမများဘူးလားအဲကိုတယောက်တည်းဆိုလို့ရှိရင်ကိစ္စနည်းတယ်ကျင်းတယ်ပေါ့နှစ်ယောက်ဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါဟိုကိစ္စဒီကိစ္စတွေများလာပြီကိုပြောစရာတွေလည်းများလာပြီလှုပ်စရာတွေလည်းများလာပြီတဲ့အဲ့တော့ပေါင်းဖော်နေလိုလားတဲ့သူတဲ့ပေါင်းသိနေပြောသူသည်တရားမရနိုင်ဘူးဆိုကြည့်ပေါင်းဖော်လိုလားသူသူအားတရားမရနိုင်

တကယ်တော်ကောင်းနေဘုန်းကြီးတို့တရားဓမ္မရတော့တဲ့သူတွေကျင့်တာကြံတာအာထုတ္တကြည်ပေါ့နော်ပေါင်းသင်းနဲ့အာထုတ္တလားတယောက်တည်းအာထုတ္တလားတယောက်တည်းအာထုတ်ကြတယ်ကိုတရားကိုပဲရှာကြလေကဲသူပါမဖြစ်မယ်သူလာမဖြစ်မယ်သူရှိမှဖြစ်မယ်ဆိုတာတွေပါသေးလားတယောက်တည်းကျင့်ရတယ်တရားဟုတ်ပြီလားအိုဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတ်တွေဘလောက်ပဲများများပြိဿတ်လေမှာရှိနေရှိနေတဲ့ကိုတရားနဲ့ကိုနေတယ်ကိုအာယုံနဲ့ကိုနေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်အများနဲ့နေတာလားတယောက်တည်းနေတာတယောက်တည်းနေတာကိုတရားနဲ့ကိုနေတာတယောက်ပဲနော်ကာယဝိဝေကခန္ဓာကိုယ်ကလည်းပေါင်းဖော်ကနေกินဝင်ရမယ်စိတ်တဝိဝေကစိတ်ကလည်းစိတ်ငြိမ်မှုကိုလိုလားနေရမယ်စိတ်တဝိဝေကလည်းအင်းတို့စိတ်ကလေးတွေပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အပေါင်းဖော်မှာပျော်ရေစိတ်ကလေးပဲအာယုံတစ်ခုတည်းမှာနေခြင်းမူစိတ်ရဲ့သဘောစိတ်ရဲ့တဘာဝကအာယုံအများကိုလိုလားတယ်ကဲဒါပြီးသားဒီတစ်ခုတည်းနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿမကြည့်ခြင်းမူဒီတစ်ခုတည်းကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်မကြည့်ခြင်းမူနောက်တစ်ခုပြောင်းကြည့်ခြင်းနေเนาะအဒါကြီးလည်းကြည့်နေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါမကြည့်နိုင်ဘူးနားကလေးပဲနားထောင်ကြည့်သေးတယ်ဟုတ်ပြီလားကဲနားထောင်ကြည့်တဲ့စိတ်ကြည်ကျင်တဲ့စိတ်ခုနကစားကြတောက်ကျင်တဲ့စိတ်တွေးကျင်ငေးကျင်တဲ့စိတ်ဆိုပြီးတော့စိတ်အာယုံသည်ထွေပြားတယ်များပြားတယ်ပေါ့ကိုတရားရဖို့နှီးစက်တဲ့သူတရားရနိုင်တဲ့သူဒီဘိန်းတို့ပြိဿစိတ်အာယုံများလားတစိတ်ထဲထားလားတစိတ်ထဲထားတယ်ဘာစိတ်ဆုံးဆိုလို့ရှိရင်ရှုစိတ်တစ်ခုပဲပေါ့ပါစိတ်လေရှုစိတ်တခုလေးပဲမြင်ကြရမြင်သူစိတ်ဒီပါစိတ်ပြအောင်လုပ်လေရှုစိတ်ပြအောင်ကြိုးစားကြားကျင်တာတွေဘယ်လိုပဲကြားကြားလေကြားလာတဲ့စိတ်ကိုရှုစိတ်ဖြစ်အောင်အားထုတ်တယ်ပေါ့ကဲလူဆိုတော့ဘိန်းတော့ပြိတ္တမြင်တာနဲ့လည်းမကင်းနိုင်ဘူးကြားလာတဲ့လည်းမကင်းနိုင်ဘူးနန်းရှုတာစားတော့တာနဲ့လည်းမကင်းနိုင်ဘူးဒါပေမဲ့လို့ဒီဒုက္ခနာကိုအတွက်ကိုရလာတဲ့ခန္ဓာကိုယ်တဲ့ဘုန်းကြီးတို့ဖြည့်စည်းပေးရင်းကနေပြီးတော့တစ်ဖက်ကဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲရှုစိတ်ဖြစ်အောင်အာထုတ်ယူရမယ်လုပ်ယူရမယ်စိတ်လိုကိုလိုက်ပြီးတော့လောဘဖြစ်လိုက်ဒေါသဖြစ်လိုက်မောဟဖြစ်လိုက်အာယုံမျိုးမျိုးနောက်ကိုတကောက်ကောက်လိုက်ပါနေမယ်ဆိုရင်စိတ်ဒီပေါင်းဖို့မှပျော်နေမယ်ဆိုရင်ဘာဖြစ်မလဲတရားနဲ့ညီမလားဝေးမလားဝေးတယ်စိတ်ငြိမ်မှုကိုလိုလားတဲ့သူတဲ့စိတ်ကလည်းငြိမ်နေကိုကလည်းငြိမ်နေကိုကလည်းပဲတယောက်ဖြစ်နေတယ်စိတ်ကလည်းပဲ

တယ်ကိုအားဖြင့်လည်းပဲစိတ်ငြိမ်တဲ့သူစိတ်အားဖြင့်လည်းစိတ်ငြိမ်တဲ့သူသည်တရားနှင့်ဤသည်ကိုအားဖြင့်လည်းပေါင်းဖော်နေပြောတဲ့သူစိတ်အားဖြင့်လည်းပေါင်းသင်နေမှနေခြင်းတဲ့သူသည်တရားနှင့်ဝေးသည်ဒါတစ်ချက်ပေါ့နော်ခဏတစ်ချက်ဆိုကြည့်ဝိရိယရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ဝိရိယရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ဝိရိယရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်အယံတမောဤလောကုတ္တရာတရားသည်အယံတမောဤမညံဘုံညာနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်သည်ဝိရိယလိုဝိရိယဝတ္တောဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံသောသူဟာဟောတိဖြစ်ပါ၏ဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူဘာနဲ့ပြည့်စုံလဲဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူသည်တရားရနိုင်တယ်ဘုရားတို့တရားလုပ်ကိုမပြောနိုင်အောင်ပေါ့တာမန်နေစဉ်နေတိုင်းလောကနေတဲ့အလုံးမျိုးစုံဒီလောကထဲမှာလောကရဲ့အလုပ်တွေလေဝိရိယမလိုဘူးလားကဲစာရေးတော့ရည်ရွယ်လည်းပဲဝိရိယလိုတာပဲစာဖို့တော့ကိုရှာရဖို့ရတဲ့အခါမှာဝိရိယမပါဘူးလားကဲပညာရည်ရွယ်ပညာတွေသင်နေကြပြီဆိုရင်လည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပြိဋ္ဌာန်ဝိရိယရှိတဲ့သူနဲ့မရှိတဲ့သူကွာတယ်နော်ဝိရိယရှိတဲ့သူကအဲ့ဒါအောင်မြင်တယ်ပေါ့ဝိရိယမရှိတဲ့သူကမအောင်မြင်ဘူးပညာရည်မှလည်းဝိရိယလိုတယ်နေရာတကားပဲနေရာမှာမဆိုတဲ့ဝိရိယဆိုတာလိုအပ်ပါတယ်ဝိရိယဝတ္တောဝိရိယနဲ့ပြည့်စုံသောသူဟာအယံဓမ္မောဤမဖို့နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားမြတ်သည်ဟောတိဖြစ်နိုင်ပါ၏။ကပြင်းတဲ့သူနဲ့မပြင်းတဲ့သူတူပါမလား။တချို့ကတရားလုပ်ကိုအားထုတ်မှပြင်းနေတယ်။အားမထုတ်ခြင်းမူမရှုခြင်းမူမမှတ်ခြင်းမူပေါ့။ဒါကြလေကြလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿရှုရင်းမှန်ရင်လည်းပြင်းလာ။အားတခါလာလဲဒီယုတ်ဒီနံတခါလာလဲဒီယုတ်ဒီနံတခါလာလဲဒီတရားတခါလာလဲဒီတရားဆိုပြီးတော့စိတ်ထဲမှာညင်းငွေပြင်းနေပေါ့ဟုတ်ပြီလားမပြင်းဘူးလားအေးအဲ့လိုပြင်းတဲ့အချိန်ကမျိုးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတရားရှာတရားအထုတ်ရဖို့လွယ်ပါမလားမလွယ်ဘူးမပြင်းမရလုံလားရှိသူမှတရားနဲ့နီးမယ်ဆိုပြင်းရနေ냐ထိုသူအားတရားမရနိုင်ပြင်းရည်နေ냐

ပြင်းသူနဲ့မပြင်းသူဘယ်သူတရားရမလဲမပြင်းသူမှရမယ်ကြိုးစားသူမှတရားရမယ်ကဲဘုန်းကြီးတို့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတရားဓမ္မကြည်ကြံအားထုတ်တဲ့ချိန်ခါမှာနမူနာနေနဲ့ကြည်နော်ဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတောင်မှဘုရားလောင်းတော်တောင်မှကြိုးစားကကျင့်နေကြိုးစားပန်းစားနဲ့ကျင့်ရတယ်ချောင်းနဲ့တန်းနဲ့ဒုက္ခဆရာပြင်းပြင်းထန်ထန်ကျင့်နေဆိုတာပြင်းတာလားကြိုးစားတာလားကျိုးစားတာလေးသိဉ္ဇင်းနဲ့ကဘာတသိမ့်ပါရမီဖြည့်တယ်ဆိုတာမဟုတ်တာလေကျိုးစားနေတာတိတရားတို့တရားမြတ်တွေညာဖို့ဘာလို့သိတယ်လူတော်တွေအားလုံးဖြည့်ဒါနဘက်ကလည်းပဲမလို့စင်ရဘူးသီလဘက်ကလည်းမလို့စင်ရဘူးကျန်တဲ့အကျင့်တရားတွေဘက်ကလည်းပဲဘယ်နေရာမှာမှလိုအပ်တာ

သတိထား၍ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လော့နေကမတာပြေးမှဆက်သွားပြအောင်အားတက်ကြိုးကုပ်ဖန်ဖန်အားထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လော့ဗုဒ္ဓသာသနာငါးမှန်အောင်မြင်ပြရရှိသုံးဝင်သောသာသနာတော်မြတ်၌ယုံစထားကြိုးစားပန်းစားကြင့်ကြံပွားများလိုက်ကြပါကုန်လော့သူ့ရဲ့အရှိမကြိုးစားထုတ်မှုရဲ့ရှိမဘာပါမယ်တတိပါရမယ်ဘာပါမယ်တတိကရှေကနောက်ကဝိရိယလိုက်တဲ့အာရမတအစရှေဖြာတတိထား၍ကြိုးစားအားထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လောဘယ်နဲ့ကြိုးစားအားထုတ်မှုသည်ဘယ်သူမှမဖြစ်တော့ဆိုလို့ရှိရင်တတိရှိတဲ့သူမှကြိုးစားဖြစ်တယ်ဟုတ်တရားလို့ကိုဘုန်းကြီးပြိဿအာထုတ်တဲ့သူဆိုတာမမိမလျော့မပေါ့မဆန့်နေတဲ့သူတွေမှကြင့်မြစ်တယ်ပေါ့စတင်ပြီးတော့ဒီတရားလို့ကိုလုံတော့မယ်ကောင်းတဲ့လုပ်ငန်းကိုလုံကြတော့မယ်ဆိုတဲ့အချိန်ခါမှာဘေးချင်းဘေးခါလာကြရင်ဘသူတွေကမှဘုန်းကြီးပြိဿကောင်းတဲ့လုပ်လုပ်ဖြစ်လေတရားလို့လုပ်ဖြစ်လေဆိုရင်မမိမလျော့ရှိတဲ့သူဘသူတွေလဲမမေးမလျော့ရှိတယ်အဟာငါကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေလိုသေးတယ်ကုသိုလ်တွေလုပ်အောင်မေးအာငါတရားသမားလေးပဲမကျင့်ရသေးပါလားတရားလေးပဲအာမထုတ်ရသေးပါလားဆိုပြီးတော့တတိရှိတဲ့သူမှဘာဖြစ်မလို့ကြိုးစားဖြစ်တယ်တတိဖြစ်ရင်နောက်ကနေပြီးတော့ဘာလိုက်ပေးရမလဲဝိရိယလိုက်ပေးရဟာအာထုတ်ရမယ်အာထုတ်ရမယ်ဆိုပြီးတော့အာထုတ်ရမှတော့သိတယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿနောက်ကကြိုးစားပန်းစားအာထုတ်တဲ့ဝိရိယမပိုင်ရပါမလားဝိရိယမပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါသတိနဲ့တည်းဘုန်းကြီးပြိဿခါပြတ်သွားအာထုတ်မေးဆိုပြီးတော့တခါလဲမောင်းတင်ပြီးတော့အာထုတ်ဖို့ပြင်နေပေါ့နောက်ကဝိရိယလည်းပဲမပါဘောပြင်ရုံးပဲရှိတယ်တရားဘက်ကိုရောက်သေးလားအဲ့ဒါကလေးကြားလို့ရှိရင်တရားထိုင်မေးဆိုပြီးတော့ဘုရားရှင်ရှိကြာကြာနာတင်းမြင်ခွေပေါ့ရှုတော့မယ်မှတ်တော့မယ်ဆိုပြီးတော့တစ်ချက်တစ်ချက်ရှုပြီးတော့ဘုန်းကြီးပြိဿထပြန်သွားနော်အဟောလုံးအောင်မယ်တရားလုံးအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိရိယမပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအလုပ်ဒီမအောင်မြင်ဘူးပြက်စီးသွားတယ်ပေါ့အာရမတအစရှိဖြာတတိထား၍ကြိုးစားအထုံလိုက်ကြပါကုန်လောနေကမတပြင်းမှဆက်အသွာပြက်အောင်အာတက်ကြိုးကုန်ဖန်မှန်ကြိုးစားအထုံလိုက်ကြပါကုန်လောကလုံငန်းတစ်ခုစပြီးပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးတို့တချို့ကစပြီးလို့ရှိရင်အဆုံးထိရောက်အောင်ပြုတ်လုတဲ့သူလည်းရှိကျိုးကစားပြီးတဲ့အခါမှာတပိုင်းတစ်စန်းနဲ့ရပ်သွားတာမျိုးလည်းရှိတယ်ပေါ့ဘာလို့ရပ်သွားတော့ဆိုလို့ရှိရင်ပြင်းသွားလို့နော်ဘာလို့ရပ်သွားအစားတော့ကတော့စိတ်ပါလက်ပါနဲ့တကယ်လုံးတော့မေးဆိုပြီးတော့ပြင်းတယ်ပေါ့အောက်ကြပါပြစ်သွားပြင်းသွားပြင်းတယ်ဆိုတာဝိရိယရဲ့ဆန့်ကျင်ပဲဝိရိယမပါလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပြင်းတယ်အမလို့တော့ပါဘူးလုံးဝမှပြင်းနေအာမထုတ်တော့ပါဘူးအာထုတ်မှပြင်းနေနော်အဲ့လိုပြင်းတဲ့စိတ်ဝင်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဝိရိယမရှိတော့ရင်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿအဲ့ဒီအလုံးအောင်မြင်လေးလားအဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားရှင်ကတတိပေးနေကမတအပြင်းမှဆက်အသွာပြက်အောင်အားတဲ့ကျိုးကိုဖန်မှန်ကျိုးသာအထုတ်လိုက်ကြပါကုန်လောပြင်းခြင်းဆိုတဲ့စက်ရံပြားကိုဖြက်စီးနိုင်တာသည်ဝိရိယပြင်းကိုပါကနိုင်လေဝိရိယကနိုင်လေကဲသေးသေးချာချာဆွေးနွေးပေးနေဝိရိယနဲ့သာအားထုတ်လိုက်ပြင်းတဲ့စိတ်မပြောက်ဘူးလားပျောက်သွားတယ်အဲ့ဒါဝိရိယကိုတိုက်ထုတ်နိုင်တာအပြင်းတရားကိုတိုက်ထုတ်နိုင်တာသည်ဝိရိယကဲအပြင်းကဘုန်းကြီးတပည့်သားအားကောင်းနေပြီဆိုရင်လည်းပဲခုနကဝိရိယရှိသေးလားအဲ့ပြင်းတာနဲ့ကြိုးစားတာသူနိုင်ကိုနိုင်ပေါ့ကိုယ့်ဘက်မှာအာရဝိရိယပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကောင်းတာတွေအောင်မြင်သွားတယ်ကိုယ့်ဘက်မှာဝိရိယကမလိုက်နိုင်ဘူးဝိရိယမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးပြိတ္တာအောင်မြင်မှုမရဘူးပျက်စီးတယ်ပေါ့ဒါကြောင့်ဝိရိယရှိတဲ့သူသည်တရားဓမ္မကိုရနိုင်တယ်ဝိရိယနည်းတဲ့သူပြင်းတဲ့သူသည်တရားရဖို့ခက်တယ်တရားရဖို့လွယ်လားခက်လားဘာလုပ်ခဲ့လဲဝိရိယမရှိလို့ဟုတ်ပြီလားကြိုးစားပန်းစားနဲ့ကြင့်ကြံပွားများအာထုမတန်လျင်ဤမဉ္ဇဏ်ဘုံဉာဏ်နိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားတို့တရားမြတ်သည်ဖြစ်နိုင်ပါလေ
ကျိုးသားသောမူလုံလဝိရိယတွေကင်းကွာနေမယ်ဆိုရင်ပြင်းရင်ခြင်းတရားတွေလွန်မိုးနေမယ်ဆိုရင်ဒီတရားနဲ့ဝေးလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီလားဘာနဲ့ဝေးလဲတရားနဲ့ဝေးတယ်တဲ့ကဲနောက်တစ်ချက်ဆိုကြည့်တတိရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်တတိရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်တတိရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ဘုသူမတရားရတတိရှိတဲ့သူမတရားရသည်ခတိမဉ္ဉံဖွဉ္ဉံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့တရားသူတရားမြတ်ဒီတရားတရားများရဲ့အခြေခံကြောင်းရင်းသေးတဲ့တတိတရားပဲဘာတရားလဲတတိမပါရင်ဖြစ်ရလားမဖြစ်ဘူးမဉ္ဇဉ်ဘုံဉ္ဇဉ်နိဗ္ဗာန်တင်ကိုရဖို့အတွက်ဝိပဿနာတရားပွားများနေတဲ့အာထုံနေတယ်ဝိပဿနာတရားပွားများအာထုံတော့ဝိပဿနာရဲ့အာယုံဖြစ်တဲ့ယုံနံကိုရှုတယ်ပေါ့ဒါကရုပ်ပဲဒါကနာမဲဆိုဘုန်းကြီးပြိတ္တမြင်နိုင်တာဒီဘသူကပြမှမြင်တယ်တတိကပြမှမြင်တယ်ဘသူကပြတတိကပြတယ်ကဲအမောင်ကြီးထဲမှာသွားနေတဲ့သူရှေ့မှာဆူညောက်ရှိလားခလုတ်ရှိလားကြောက်ခဲရှိလားဂေးရှိလားပေါ့ကြောက်ကဘာတွေပဲရှိသလားဆိုတာသိရလားအမောင်နဲ့သွားတဲ့သူမတွေ့ဘူးနော်အဲ့တော့အမောင်နဲ့သွားနေတဲ့အချိန်ကမှဘုန်းကြီးပြိဿမှာလက်နှိတ်ခံပြီးအလင်းရောင်တစ်ခုခုရှိလို့ရှိရင်မမြင်ရဘူးလားတတိဆိုတာအဲ့ဒီအလင်းရောင်လေတူတယ်သူကပြပြီးဒါကအရှုစရာပဲဒါကရုပ်ပဲဒါကနာမ်ပဲရုပ်တရားကဒီလိုသဘောရှိတယ်နာမ်တရားကဒီလိုသဘောရှိတယ်ရုပ်တရားကိုဒီလိုရှုရမယ်နာမ်တရားကိုဒီလိုရှုရမယ်တတိပေးနေတယ်တတိပေးနေတာဒီတတိတရားတတိပေးနေတာပါတရားတတိမပေးရင်ဘာဖြစ်လဲမေ့တယ်ပေါ့နော်မေ့တတ်တဲ့သူနဲ့ဘုန်းကြီးပရိသတ်နေတဲ့အချိန်ခါမှာ तू မမေ့အောင်လို့ဘာလုပ်ပေးရတတိပေးနေရတယ်ဟဲ့ဒါဘာလုပ်ရမလဲအချင်းဒါပဲသွားမယ်အချင်းပဲချင်းရှိပြီးဘယ်လောက်ကိုလောက်ရမလဲဘယ်သွားရမလဲဘသူနဲ့တွေ့ရမလဲဘာပြောရမလဲဆိုပြီးတော့တတိပေးနေရတယ်ဘာလုပ်နေရလဲတတိပေးနေရတယ်တတိမပေးလိုက်တာနဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ခုနကမေ့လို့ချင်းဝင်သွားလို့ရှိရင်လုံးဝမဲ့အလုပ်တွေလည်းမလုပ်ဖြစ်ဘူးဆောင်ရွက်ရမှာတွေလည်းမဆောင်ရွက်ဖြစ်ဘူးပြုရမှာတွေမပြုဖြစ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့တတိရှိသူမှသာလျင်းတဲ့တရားရလိမ့်မယ်တတိတရားနေပါတဲ့သူတတိအာနေသူဒီတရားနဲ့ဝေးတယ်ဆိုကြည့်တတိနေပါထို့သူအားတရားမရနိုင်တတိနေပါထိုသူအားတရားမရနိုင်တတိနေပါထိုသူအားတရားမရနိုင်ဘာနေတာလဲတတိနေတာဒါဘုန်းကြီးဒီတရားကိုဟောပြလဲဆိုတာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ပြီးတော့တရားစစ်တတ်ဖို့ပေါ့နော်ကိုယ်မတရားနဲ့နီးသလားဝေးသလားတရားရနိုင်သလားမရနိုင်သလားဆိုတာကိုပြန်အကဲခတ်လို့မရဘူးလားရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့တရားတွေရှိမယ်ဆိုရင်တရားရမယ်ရှိသင့်ရှိတတ်တဲ့တရားတွေမပြည့်စုံရင်မရနိုင်ဘူးအခုပါရှိရမယ်တတိရှိမှရမယ်ပါရှိရမယ်တတိနေရင်မရဘူးတတိလွတ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရဖို့မရဘူးနော်အရေးကြီးဆုံးသည်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတရားအလုံးမှာခြေခံအကျဆုံးသည်တတိအခုအားထုတ်နေတဲ့တရားကိုကတတိပဋ္ဌာန်တရားတဲ့တတိဦးစီးတဲ့တတိခေါင်းဆောင်လေလို့ဆိုလိုတာနော်တတိပဋ္ဌာန်ဆိုတာကဘသူကဦးစီးလဲတတိကဦးစီးတဲ့ဘသူခေါင်းဆောင်တင်ရတတိခေါင်းဆောင်တင်ရတဲ့တတိခေါင်းဆောင်တင်လိုက်တော့မှခန္ဓာကကုသိုလ်တရားတွေအကုန်လုံးဖြစ်လာရှိတဲ့ရှိလိုက်တဲ့ကုသိုလ်စိတ်တွေလည်းဖြစ်လာတယ်ဘောဝိရိယတွေဖြစ်ဖို့ဆိုတဲ့သတိထားတယ်အာငံဝိရိယတွေငင်းနေပြီငါပြင်းတဲ့ဘက်ကိုငြိမ့်ရနေပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘုန်းကြီးပြိဿသတိရှိသွားရင်အပြင်းဖြောက်ပြီးတော့ဝိရိယတရားပြန်ဖြစ်လာနော်
ပေါင်းသင်းသင်းနဲ့ကိုယ်မှပျော်နေတဲ့စိတ်ဖြစ်နေပြီဆိုရင်ငါဒီတူတဲ့တယောက်တည်းမိမတရားရမယ်ရှုစိတ်အမြဲပြင်းနေမှတရားရမယ်ပေါင်းပေါ်နေတဲ့ပျော်ပါနေတဲ့မွေ့တော်နေတဲ့နေတဲ့သဘောကြနိုင်မယ်ဆိုရင်လည်းငါဒီတရားနဲ့ဝေးနေလိမ့်မယ်ဘုသူကသတိပေးလေတတိကသတိပေးနော်အလောဆန္ဒတွေတိတ်ကုန်များပြားနေတယ်ကြီးမားနေတယ်ဆိုရင်ဟာငါလောဆန္ဒတွေတိတ်ကြီးနေပါလားအလုံးနေပါသူဖြစ်အောင်ကျင့်ရမယ်ချိုးချံရမယ်ရောင်ရဲနိုင်ရမယ်ကိုယ်မှာရှိသင့်ရှိလိုက်တဲ့အချက်လေးတွေကိုပြန်ပြန်ပြီးတော့စစ်စစ်တိုက်ဆန်ကြည့်ပေါ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ငါတခုတရားထုတ်တာဘယ်တော့ခီးရောက်ပြီဘယ်တိုင်းတန်ပြီးတော့ဒီတရားနဲ့နှိစပ်သွားပြီမှန်းလို့မရဘူးလားမှန်းလို့ရတယ်အဲ့တော့တရားစလာသည်လမ်းကြောင်းပဲအမှန်ပြောလို့ရှိတယ်။ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကကိုယ်တိုင်ကြည်ကြံပွားများအထုတော့ရောက်ရှိခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်မြည်တွေ့ခဲ့တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုသွားနိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းပေးတာ။ဘာပေးတာလဲ။လမ်းကြောင်းပေးတယ်အခုဘုန်းကြီးပရိသတ်မှာဒီလမ်းကြောင်းတည်နေပြီလမ်းကြောင်းပေါ်ရောက်နေပြီပေါ့။အေးအဲ့ဒီလမ်းကြောင်းတိုင်းရှောက်လမ်းတဲ့အချိန်ခါမှာဘယ်နေရာမှာပါရှိတယ်ဘယ်လိုရှောင်ခွင်းရမယ်ဘယ်နေရာကတော့ဖြစ်သွားမယ်လမ်းဘယ်နေရာကတော့ဖြစ်မသွားမယ်လမ်းဘယ်နေရာကတော့ဖြစ်ကြောက်ကပါဘယ်နေရာကတော့ဖြစ်လမ်းကောင်းနေအကုန်ပြည့်စုံမရရှင်ကုန်လို့မြတ်ကြီးမဟုတ်လားအခုဒီတော့တရားကျင့်သူကလည်းပဲဒီတိုင်းပဲပြန်စစ်ဆေးရတယ်ဟာဒါကတော့ဖြစ်ရှိရမယ်တရားဒါကတော့ပယ်ရမယ်တရားဒါကတော့ဖြစ်ကနှလုံးသွင်းရမယ်တရားဒါကတော့ဖြစ်နှလုံးမသွင်းရမယ်တရားလို့အဲ့လိုခွဲခွဲခြားခြားသိမှအားထုတ်ရတာလေခီးရောက်တယ်ခီးပေါက်တယ်เนาะအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတပည့်သားမှာရှိရမယ်တရားခုတမျိုးပေါ့တတိရှိရမယ်ဘာရှိရမယ်ဝိရိယရှိတဲ့သူမှတရားရနိုင်တယ်ဝိရိယနေပါပြင်းနေရင်တရားမရနိုင်ဘူးတတိရှိသူမှသာလျှင်တရားရနိုင်တယ်တတိနေရင်တရားမရနိုင်ဘူးဆိုကြည့်နောက်တစ်မျိုးစိတ်ငြိမ်လင်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လင်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်လင်ညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်စိတ်ငြိမ်သူမှတရားရမေစိတ်ငြိမ်တယ်ဆိုတာပါလေသမာဓိစိတ်ငြိမ်တာပါလေသမာဓိစေယတိငြိမ်မှုသမာဓိတရားလက်ကင်ထားနိုင်တဲ့သူစိတ်တည်ငြိမ်ပါလေဆိုတဲ့သမာဓိ

နော်ခုရှင်းရှင်းလေးပဲအရှင်တို့ကကိုရာမြတ်သူကိုယ်တိုင်တွေ့ကြုံနဲ့တွေ့ကြုံပေါ့သူကိုယ်တိုင်ရှောင်းလန်းတဲ့တရားလမ်းကြောင်းပြန်ကြည့်နေတာကဲသူများတွေကတရားရသွားပြီငါတရားမရဘူးတချို့ကတရားနည်းနည်းနဲ့ရတယ်တချို့ကတလားနှလားနဲ့ရတယ်ငါကတော့ဒီကြင်ကြံပွားများအထုတ်နေလိုက်တာဝါရဲ3လဝါလေးကျွတ်ပြီသတင်းလည်းကျွတ်ပြီတရားလည်းမရသေးဘူးပြင်းပြင်းထန်ထန်ဒီလောက်တော့မှငါကြင်ကြံနေရတာနဲ့တရားမရတာဘာကြောင့်လဲတရားမရတာဘာကြောင့်လဲလို့သူ့ကိုယ်သူပြန်မေးတယ်ပြန်တွေးကြည့်အမှန်တကယ်လိုလည်းပဲလိုချင်တယ်ပေါ့ကြင်လည်းပဲကြင်တယ်ကြင်ကြံအထုတ်ရမယ်နီးစနစ်လည်းပဲမှန်ကန်တယ်ခင်ဗျာဆောပြားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးပြီးတဲ့ဤစနစ်တိုင်းအရှင်နုရုဒ္ဓကျင့်တာပဲကျင့်တဲ့ဤလဲမှန်တယ်တကယ်လည်းပဲလိုလိုချင်ချင်နဲ့တကယ်ကိုလိုချင်လို့ရချင်လို့ကိုကျင့်နေတာပဲဒါပေမဲ့လို့ဘာလို့တရားမရပဲဖြစ်နေသလဲလို့သူပြန်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသူကိုယ်တိုင်မြင်တွေ့တဲ့အချက်တွေပေါ့ဒီတရားဓမ္မသိတဲ့တရားဓမ္မကိုရဖို့အတွက်ဆိုရင်စိတ်တည်ငြိမ်မှုရှိနေရမယ်စိတ်တည်ငြိမ်တဲ့သမာဓိရှိသူမှသာလျှင်တရားရနိုင်တယ်သမာဓိရှိမှတရားရအဲ့တော့သမာဓိတရားတွေလုတ်ကင်းပြီးတော့စိတ်ပြန့်နေမယ်ဆိုရင်တည်ငြိမ်တဲ့စိတ်မရှိတဲ့သူတွေစိတ်တွေမတည်ငြိမ်တဲ့သူတွေတရားရဖို့ခက်တယ်စိတ်မငြိမ်ရင်ဘာဖြစ်မလဲတရားရဖို့ခက်တယ်ဘယ်လုံးပြပြပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့စိတ်ပါလက်ပါလုတ်တဲ့လို့ဆိုရင်အောင်မြင်တယ်ပေါ့ကဲစိတ်ကလည်းမပါဘူးဒီပုံမှန်လည်းပဲစူးဆိုင်မှုမရှိဘူးအာယုံကလည်းပဲမရောက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလို့အောင်မြင်မှာမအောင်မြင်ဘူးတမာကိစ္စတမာလုတ်နေတော့မှစိတ်ငြိမ်ဖို့လိုတယ်တမာတိရှိဖို့လိုတယ်ပေါ့ခေစာကျက်တဲ့အချိန်ကပဲဘုန်းကြီးတို့တတိထားကြည့်စိတ်ကတည်တည်ငြိမ်ငြိမ်လေးနဲ့ဒီဆောင်ကိုအာယုံပြုပြီးတော့တည်တည်ချာချာဖတ်မှတ်သားသားစူးစူးဆိုင်ဆိုင်နဲ့အာယုံပြုကကြက်မှတ်မယ်ဆိုရင်အလွယ်လေးနဲ့ရတယ်အကြက်လိုက်မကြက်လိုက်ပေါ့အာယုံကလည်းပဲဒီအာယုံပေါ်မှာရောက်လိုက်တခြားရောက်သွားလိုက်ဒီစာကြောင်းပေါ်မှာအာယုံရှိလိုက်တခြားအာယုံလေးရောက်လိုက်ဆိုလို့ရှိရင်မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေရင်ဒီစာကိုရဖို့မလွယ်ဘူးကြက်ဖို့လည်းလွယ်ဘူးပေါ့ဒီတိုင်းနဲ့တရားဓမ္မကျင့်ကြံပွားများအထုတ်နေတဲ့သူရှုမှရမယ်ယုံနာအာယုံပေါ်မှာစိတ်ကမတည်ဘူးမငြိမ်ဘူးဆိုရင်တရားမရနိုင်ဘူးရအောင်မလားအဲ့မငြိမ်တဲ့အခြေခံကြီးဘုန်းကြီးတို့ပြိဿဘလုံမဟုတ်တရားရဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူးရှုမှရမယ်ရှုကအာယုံယုတ်အာယုံနာအာယုံပေါ်မှာစူးစိုက်ပြီးတော့ရှုမှနိုင်တဲ့ယုတ်တရားတွေရဲ့သဘောလက္ခဏာသဘာဝနန္ဒရာလို့ရဲ့သဘောတရားလက္ခဏာသဘာဝတွေကိုသိသိကြကြတွေ့နေတယ်မြင်နေတယ်တွေ့နိုင်တယ်မြင်နိုင်တယ်သမာဓိနဲ့ကြည်နေတာဘာနဲ့ကြည်လဲသမာဓိနဲ့ကြည်နေတာသမာဓိကြည်နဲ့ကြည်တဲ့သူသည်အမြင်ဆူးရှတယ်ထိရောက်တယ်ပေါ့သမာဓိမပါဘဲနဲ့ကြည်နေတဲ့သူရဲ့အကြည့်သည်မဆူးရှပါမထဲမြက်ပါမမြင်နိုင်ဘူးရှုခန္ဓာတရားရဲ့သဘာဝကိုဖောက်ထွင်းပြီးတော့သိမြင်နိုင်ဖို့အိဋ္ဌလက္ခဏာဒုက္ခလက္ခဏာအနတ္တလက္ခဏာမမြဲတဲ့သဘောဆင်းရဲတဲ့သဘောအစိုးမရတဲ့သဘာဝတွေကိုတွေ့မြင်နိုင်ဖို့ဆိုရင်သမာဓိပါရမေပါပါမေသမာဓိပါရမေသမာဓိကျင့်နေရင်တရားမရနိုင်ဘူးကဲနောက်တစ်ချက်သူစဉ်းစားသေးတယ်သူတွေ့ကြုံရသူသိတယ်ပေါ့ဆိုကြည့်ပညာရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ပညာရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ပညာရှိညာထိုသူအားတရားရရှိနိုင်ပါရှိမတရားရပညာရှိမတရားရမေပညာဆိုတာယုံနာဓမ္မတွေကိုခွဲခြားသိမြင်နိုင်တဲ့ပညာပိုင်ပိုင်ခြားခြားခွဲခွဲခြားခြားတည်တည်ခြားခြားသိသိခြားခြားဝေဖန်သုံးသပ်ဆင်ញင်နိုင်တဲ့ပညာပညာဆိုတာဘုန်းကြီးတို့ပြိဿတည်တည်ခြားခြားသိသိခြားခြားသိတာပေါ့
သိတော့သိတယ်အပေါ်ယံလေးရှက်သိယုံနဲ့ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿာပညာလို့ပြောလို့မရဘူးနော်သိတော့သိပါလေဟိုတစ်ပိုင်းသိဒီတစ်ပိုင်းသိမတိကြဘူးမသိကြဘူးဆိုရင်လည်းပညာလို့အမြင်တတ်လို့မရသေးဘူးပညာဆိုတာသည်တိတိကြကြဒီဒီခြားခြားကိုသိနေတာဘာလို့သိနေလဲရုပ်အကြောင်းနာမ်အကြောင်းကိုပါကြောင်းလေရုပ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းကိုဘိန်းပြိဿာလိလာနေတာစီပါကြောင်းလေရုပ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းပဲအဲ့တော့ရုပ်ကြောင်းနဲ့ကြောင်းကိုကောင်းကောင်းသိမြင်တဲ့ပညာရှိမှသာဖြင့်တရားရလိမ့်မယ်ပညာလည်းပါတဲ့သူတွေပညာနဲ့မပြည့်စုံတဲ့သူတွေတရားမရနိုင်ဘူးဆိုပညာလည်းပါထို့သူအားတရားမရနိုင်ပညာနေပါထိုသူအားတရားမရနိုင်ပညာနေပါထိုသူအားတရားမရနိုင်ပါနေလေပညာနေတယ်ဆိုတာမသေးကြတဲ့သူနော်အခုရှုနေတယ်ဆိုတာဘိန်းတဲ့ပြိတ္တသေသေးချာချာတီးဖို့ကြည်နေတာပေါ်ရလားတည်တည်ချာချာလားတည်တည်ချာချာဟာဒီလောက်ဆိုလို့ရှိရင်ငါတော်တော်သိနေပြီယောက်ကဒီလိုပဲနာငါဒီလိုပဲဆိုပြီးတော့အပေါ်ရံပဲသိတဲ့သူကများတယ်ပေါ်ရံတော့ပဲကြည့်တဲ့သူကများတယ်နော်ကိုယ်ပေါ်ရံလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အတွင်းကြာကြာကိုနားလည်ရမယ်သိနေရမယ်ရုပ်ရဲ့သဘာဝနာရဲ့သဘာဝရုပ်တရားတွေမှာရှိနေတဲ့ဖြစ်ချင်းပြက်ချင်းနန္တရားရဲ့ဖြစ်ချင်းပြချင်းတွေကိုကွက်ကွက်ကွင်းဝင်းကိုမြင်နေရမေရုပ်ကလည်းပဲဖြစ်ပြီးရင်ပြက်သွားတယ်နာငါလည်းဖြစ်လာပြီးတဲ့နောက်မှာပြက်ပါလေကပြက်ပြီးရင်လည်းပဲဘုန်းတော်ပြိဿတခါပြန်မဖြစ်ဘူးလားအေးဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာဆက်ကဆက်ကနဲ့တွားနေတာနော်ရုပ်ကလည်းဒီတိုင်းပဲနာငါလည်းဒီတိုင်းပဲအဆက်မပြတ်လို့သာပြောနေရတယ်ဘုန်းတော်ပြိဿဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဖြစ်တာနဲ့ပြက်တာနဲ့ဆိုတော့သူတစ်ဖြတ်နဲ့သူသူတစ်ပိုင်းနဲ့သူမတွားဘူးလားကဲဖြစ်လာပြီးရင်ပြက်တယ်ဒါတစ်ပိုင်းနောက်တစ်ခါပြန်ဖြစ်တယ်ပြီးရင်ပြက်သွားတယ်ဟောတစ်ပိုင်းစီတစ်ခန့်စီဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ယုံ난တို့ရဲ့အကြောင်းအကျိုးယုံ난တို့ရဲ့သဘာဝကိုသေသေးချာချာသိမြင်တဲ့ပညာဒီပညာရှိသူမှသာလျှင်တရားရနိုင်တယ်ကဲညာကမှုံမွဲပြီးတော့ဉာဏ်နေတဲ့သူတဲ့ဉာဏ်ပညာကနေပါတော့မစင်းခြင်းမစင်းသားနိုင်တဲ့သူတိတိကျကျတေတိချာချာဝိပန်သုံးသပ်မှုကိုယ်နဲ့မပြုနိုင်တဲ့သူမမြင်နိုင်တဲ့သူမမြင်နိုင်ဘူးပညာနဲ့ရင်ယုံ난အကြောင်းကိုမမြင်ဘူးပညာနဲ့သူဒီယုံ난သဘာဝတွေကိုတဲ့မတွေ့မမြင်ဘူးအဲ့လိုပညာနဲ့သူဒီတဲ့တရားမရနိုင်ဘူးတရားရသေးလားအဲ့တော့ရှင်နုရတကိုရောင်မြတ်စဉ်းစားတဲ့အချက်ဘယ်နှချက်လဲခုနှစ်ချက်နော်တစ်ချက်ကအလိုနေပါသူတရားရမယ်ဘယ်သူရမလဲအလိုနေပါသူတရားရမယ်တဲ့ရောက်ရဲ့လွယ်သူတရားရမယ်စိတ်ညစ်မှုကိုလိုလားသူဒီတရားရလိမ့်မယ်ဝိရိယရှိသူဒီတရားရမယ်နော်တတိရှိသူသည်တရားရမယ်တဲ့တမာတိရှိသူတရားရမယ်ပညာရှိသူတရားရမယ်သူနဲ့ပြောင်းပြန်ပြန်လိုက်လို့ရှင်တရားမရဘူးဟုတ်ပြီလားဘယ်နှချက်လဲခုနှစ်ချက်တဲ့အရှင်မြတ်စဉ်းစားတွေးခေါ်နေတာသည်မာပုရိသဝိတက်ခုနှစ်ပါအဲ့တော့ပဲသူစဉ်းစားလို့ရတယ်ဒါဒီလောက်နဲ့ပြည့်စုံပြီလားတရားရဖို့အကြောင်းမရဖို့အကြောင်းတရားရနိုင်တယ်ရည်ချင်းမရနိုင်တဲ့ရည်ချင်းဆိုတာဒါပဲလားသူအမှစဉ်းစားပြီးတော့ဆက်စဉ်းစားလို့မရဘူးဆက်တွေးလို့မရအရှင်သုဒ္ဓတော်ကသရဲသုံးနေတာကစီတိတိုင်းနဲ့ပါစီနာဝန္တတော်တဏျာစီပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတည်တဲ့သုံးသူမာလာကိရမျိုးမှာသရဲသုံးနေတမျိုးစီပဲတမျိုးစီမှာနေတဲ့ရရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးနဲ့ရှင်နုရုဒ္ဓ
အရှင်သုဒ္ဓကိုရမြတ်တရားဓမ္မကျင့်နေတာကိုဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသိပါတယ်ဒီယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့ဉာဏ်စီမာပုရိသဝိတ္တတွေကိုဉာဏ်စီစဉ်းစားနေတာကိုလည်းသိတယ်ဒီတော့ဒီခုနှစ်ချက်ကိုတော့သူသိပြီတဲ့ပြည့်စုံအောင်မစဉ်းစားနိုင်ပဲနဲ့မဉာဏ်စီမတွေးခေါ်နိုင်ပဲနဲ့အရှင်သုဒ္ဓကိုရမြတ်ပင်ပန်းနေတာကိုလည်းဘုရားရှင်ကိုရမြတ်ကြီးသိတယ်သူဉာဏ်ထဲမှာဆက်စဉ်းစားလို့ခေါင်းထဲဘာမှမပေါ်တော့ဒီလောက်နေတဲ့ပြည်စုံမီလားဟုတ်ပြီလားလို့လည်းပဲမဆုံးမြတ်နိုင်သေးဘူးပေါ့တရားရတဲ့အကြောင်းမရနိုင်တဲ့အကြောင်းကိုလည်းသူဒီတိတိကျကျမဝေဖန်နိုင်သေးဘူးအဲ့တော့မှမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးကကြွပြီးတော့နောက်ဆုံးလိုအပ်တဲ့ချက်တစ်ချက်တဲ့ရည်ကြည်တဲ့ချက်ကိုဘုရားရှင်ဒီဖြည့်ဆွတ်ပေးပါလေဆိုကြည့်ပပိစမြာကိလောညာတရားရရှိနိုင်ပပိစမြာကိလောညာတရားရရှိနိုင်ပပိစမြာကိလောညာ

ပင်စတရားဘာတရားလဲပပင်စဆိုတာဒီတန်ត្រာနေချဲ့တဲ့တရားတန်ត្រာကြီးကိုချဲ့ထွင်ပြီးတန်တရားထဲမှာဘုန်းကြီးတို့ပြိတ္တမဆုံးနိုင်အောင်တန်တရားနေပေထဲမှာတဝဲလဲလဲနဲ့နေနေအောင်ထွက်မြောက်မှုလွန်မြောက်မှုကိုမရအောင်ချဲ့ပေတတ်တာထွင်ပေတတ်တာဒီပပင်စတရားပါတရားလေပါပင်စတရားဆိုတာဘာတွေလဲဆိုတော့တဏ္ဏဒိဋ္ဌိမာနတဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိပေါ့လူချင်းနဲ့တက်တဲ့တဏ္ဏငါတကားလို့ထောင်လာတက်ကြွနေတယ်မာနเนาะငါသူတစ်ပါးယောက်ျားမိန်းမရေလို့မြင်နေတယ်ဒိဋ္ဌိအမြင်တဏ္ဏမာနဒိဋ္ဌိဒီသုံးခုရှိနေတဲ့သူသည်တဲ့တရားရမလားဒီသုံးခုကိုမပင်နိုင်မချင်းတရားမရနိုင်ဘူးတဏ္ဏလည်းမกินတဲ့သူမာနတွေမกินတဲ့သူဒိဋ္ဌိအမြင်မစင်ကြဲတဲ့သူဒီဘလို့မှတရားမရနိုင်ဘူးဘုရားရှင်ကဖြည့်ပေးတာဒီအချက်ကိုကဘုန်းကြီးတို့ပရိသတ်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောင်မြတ်ကြီးတို့သာလည်းသိနိုင်တဲ့တာဝကတွေညံမမိဘူးပေါ့အရှင်သူရတရှင်မြတ်ကြံစည်စဉ်းစားနေတာတာဝကညံနဲ့စဉ်းစားလိုက်တာတရားရနိုင်မရနိုင်တဲ့အချက်ခုနှစ်ချက်တွေ့တယ်နော်။ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုလည်းမြတ်ကြီးဖြည့်ပစ်လိုက်တော့ဘယ်နှချက်ဖြစ်သွား။ရှစ်ချက်ပေါ့။ပပင်းစမြာကင်းလွတ်နေတဲ့သူသည်တရားရနိုင်တယ်။ဆိုမရနိုင်တဲ့သူကပပင်းစမြာမကင်းညာတရားမရနိုင်ပပင်းစမြာမကင်းညာတရားမရနိုင်ပပင်းစမြာမကင်းညာတရားမရနိုင်တဏ္ဍဒိဋ္ဌိမာနတွေမကင်းရင်တရားမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့တရားရဖို့ဘုရားပရိသတ်ဘာပေးရမလဲတဏ္ဍမာန

အဲမွေးလျော်နေမယ်ဆိုတဲ့သူသည်ဘယ်နည်းနဲ့မှတရားမရနိုင်ဘူးအဲ့တော့ဒီရှင်းမျိုးဘုန်းတော်ပိဿာမှာရှိမရှိကြည့်ပေါ့ငါဟာအလိုနည်းသူသားလိုများသူလားပြန်ကြည့်ရမှာနော်ငါသည်ရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူလားမရောင်ရဲနိုင်တဲ့သူလားစိတ်ကြီးမှုကိုလိုလားသူလားပေါင်းဖော်နဲ့ပြောနေသူလားဒီသုံးချက်စစ်ကြည့်ပေါ့နောက်တစ်ခါဝိရိယတတိသမာဓိပညာဒီတရားမြတ်တွေငါမှရှိနေသလားမရှိနေဘူးလားကြည့်ရမေးဝိရိယတွေရှိရလားမရှိဘူးလားပေါ့ဝိရိယလို့သိရင်ဖြည့်ပေးရတတိတွေရှိမရှိသလားပြန်แก้ไขရမယ်တတိအာနေနေရင်

ဒီပညာလေးအားနဲ့ရင်ပညာပြည့်စုံအောင်ကျင့်ရမယ်တဏှာနဲ့ပျော်နေမယ်မာနနဲ့ပျော်နေမယ်ဒိဋ္ဌိနဲ့ပျော်နေမယ်ဆိုတဲ့ပပိစတရားတွေနဲ့မပျော်မွေပဲနေနိုင်အောင်ပပိစတရားတဏှာဒိဋ္ဌိမာနတရားတွေကင်းတော့နေအောင်ကင်းရှင်းနေအောင်ကျင့်ရမယ်ပြန်စစ်ကြည့်လိုက်ရင်ကိုယ့်ရဲ့အာတာချက်အာနေချက်တဲ့ဒါဘုန်းကြီးတို့ပိဋကတွေ့မှာပဲပေါ့နော်အဲ့တော့လောကဓာတ်တွေကိုဖြည်းပြီးတော့တရားရနိုင်တဲ့သူတယောက်ဖြစ်အောင်ကြိုးစားကြင်ကြံပွားများအထုတ်နိုင်ကြသဖြင့်ဒုက္ခခတ်သိငြိမ်းရမှန်မြတ်နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာလေကုစွာနဲ့ရနိုင်ရောက်နိုင်မျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းလို့ဆုတောင်းရင်းနဲ့တရားဤကုန်ချုပ်ကြဆို့

ညာဘာမညုကဝတောယတိကုသိုလ်ပုံညမင်္ဂလာတိဗောဓိယသစ္စာလေးကံစဉ်ကိုပြည့်ရှင်းသုခတော်မူရင်သာဗောဓိညာဤပစ္စယဥပနိတယမိယတပြည့်မောချရာအကြောင်းကောင်းမြတ်တဲ့ထောက်ပံ့သည့်ဟောတုစင်စစ်မသွေဖြစ်ပါစေတည်း

ုံးလျအိဋ္ဌယုံတွေ့တွေ့လို့မောကြည်နုကိုပိုင်ရယူနိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းတုလလကုစီကိုစီလုံးညီ၍จิตသာရှင်ပြောင်းအလုံးမြတ်သူရယူကြကုန်ပြီ၍ပမောရတုကိုစိတ်နှပြလွိစားပြီးပြေခါကျွယ်မှဝမ်းမြောက်

အမဂေါတမဘုရားရှင်ကိုဘာကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်သလဲလို့မေးရင်သူတော်စင်တို့ဘယ်လိုခင်မလဲအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ဟာဘာတွေလဲလို့မေးရင်သင်ရဲ့ခြင်းမှန်တဲ့တရားသင်ရဲ့ကြောင့်တရားသင်ရဲ့ခြင်းရဲ့ချုပ်ငြိမ်းရာသင်ရဲ့ခြင်းချုပ်ငြိမ်းအောင်ပြုလုပ်နည်းဆိုပြီးတော့အမှန်လေးချက်သစ္စာ၄ပါးမရှိလားအေးအဲ့ဒီအမှန်လေးချက်ကိုသိတော်မူတဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့အလိုတော်ကြောင့်ကျေးဇူးတော်ရှင်အဂ္ဂမဟာပန္ဒိတမုဂုဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ဥပနိဒယအတိုင်းဒီနေ့ညနေပိုင်းတရားပွဲမှာဘုရားကျေးဇူးပြုပေးသွားမယ်တရားတော်ကကျေးဇူးတော်ရှင်ဆရာတော်ဘုရားကြီး21ရက်12လ59ခုနှစ်ဟောပေါ်ညွန်ပြဆူဆုံးမတော်မူခဲ့တဲ့မက္ကတနေယာနတ်တော်တဲ့နော်ပါတယ်လေမက္ကတနေယာနတ်တော်အဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုနားလည်လွယ်အောင်မြန်မာပြန်လိုက်ရင်တော့ထွတ်မြောက်ရှင်းပေါ့နော်ပါတယ်လေဟေးအန္တိတရားတော်ရဲ့ပဏာမအနေနဲ့ဘာပြောကြံလဲလို့ဆိုတော့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်မိန့်တော်မူတဲ့ဒေသနာလေးတစ်ခုအာယုံပြုပြီးတော့ကြီးညိုကြည့်ရအောင်သုဒ္ဓတတံသူနိဘူနံယထာဂမနိပါတိနံ

0: တသောယတကာမနိပါတိနောအလိုရှိရာအာယုန်၌သေယောကျစားလိရှိသောစိတ်တံတိတတေသောကိုမေတာဝီကျိုးကြောင့်မြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရက်ခေတာကိလေသာညစ်မဝင်မြစ်အောင်တမည်ဆောင်လျှောက်ရ၏ဂုတ်တံတတိပဌံဆောင်နိမှန်၍ဧကံမုတ်ချလုံးုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအာတိမြတ်သည့်ဒုက္ခဝါမဘုနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမတွေ့ပို့ဆောင်တတ်ပါပေ၏ရဲ့နော်အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကဘာမိန့်တော်မူလိုတာလဲဆိုရင်စိတ်ရဲ့သဘောကိုပြောချင်တာဘာသဘောလဲသူတို့တတံနဲ့စိတ်ဟာအလွန်မြင်နိုင်ခဲ့တယ်နော်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်ဟာသူဏိပုဏ္ဏအလွန်သိမ့်မွေ့တယ်ဘယ်လိုသဘောရှိလဲမြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်အလွန်သိမ့်မွေ့တဲ့စိတ်သူဘယ်လိုလုံးနေသလဲလို့မေးတော့ယထာကာမနိပါတိနာအလိုရှိရာအာယုန်၌သက်ရောက်ကျစားလိရှိသောစိတ်တံတိတံတဲ့သဘောကိုဘာသဘောကိုလဲမေတ္တာဝီကျိုးကြောင့်မြင်သည့်ပညာရှိသည်ရခေတ္တကိလေသာညစ်မဝင်ပြည့်အောင်ဓာမြင့်ဆောင်းလျှောက်ရ၏အဲ့ဒီသူအလိုရှိတဲ့အာယုံမှတရားပြီးတော့ကျဆားနေတယ်ပျော်ပါနေတယ်ဆိုတဲ့စိတ်ဟာတကား6ပေါက်မှမဖြစ်ဘူးလားအဲ့ဒီတကား6ပေါက်မှာဒီနေ့မလို့ရမလဲဆိုတော့တတိပညာအဆောင်ချဘာဆောက်ချလဲအဲ့ဒါလေးကိုပါဠိတော်ကဂௌတံတတိပဌံဆောင်နိမှန်၍ဧကံမုတ်ချလုံးုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအာတိမြတ်တိဒုက္ခဝါမဘုနိဗ္ဗာန်သုံးထံသောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမတွေ့ပို့ဆောင်တတ်ပါ၏လို့ဆိုတော့အဲ့ဒီတကား6ပေါက်မှာဘာလို့ရမယ်တတိပညာအဆောင်ချရမယ်အဲ့ဒီတတိပညာအဆောင်ချတယ်ဆိုတာကိုအခုပြောလိုက်တာမက္ကသနေယာနတ်ထောနော်မက္ကသနေယာနတ်တော်ဆိုတာဝမစံတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ထွံ့မြောင်နိုင်ကြောင်းလံကောင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်တာတရားလားမခင်ရှိပါလားအေးဒီနေ့မိမိတို့ကဟောထွံ့မြောင်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့သူများအခုပြောသွားတယ်ထွံ့မြောင်ရာဌာနရှိမှာပေါ့ဟုတ်ပြီလားထွံ့မြောင်ရမယ်နေရာဗါရဲလေထွံ့မြောင်ရမယ်နေရာအဲ့ဒီနေရာကနေပြီးတော့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့လို့အခုပြောလိုက်တာမိမိတို့ရဲ့ဥနောက်ထဲမှာအဲ့ဒီနှမျိုးလောက်ထည့်ထားလိုက်ဟုတ်ပြီလားထွက်ဆောင်ရမယ့်နေရာရဲ့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲထွက်ရမယ့်နေရာရဲ့ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားရဲ့ဘာရဲ့ဘာရဲ့လဲအေးအဲ့တော့အချင်းချင်းမှတ်လိုက်ပါထွက်ရမယ့်နေရာကဝတ်သုံးပါဘာသုံးပါလဲဝတ်သုံးပါလို့ပြောလိုက်တာနဲ့သူတော်ကောင်းများဝုကဘယ်နှပါရှိလဲလို့မေးရင်အော်ကိလေသာဝုကာမဝုဝိပါကဝုလို့ဝတ်သုံးပါမရှိဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာကိလေသာဝုဆိုတာလေးကိုသင်္နာမိုင်းမှာပြောခဲ့တယ်ကိလေသာဆိုတာအခုမိမိရဲ့စိတ်ကိုညင်နွားအောင်ပြုတတ်တဲ့သဘောကိလေသာဆိုတာဘာကိုညင်နွားအောင်ပြုလဲအဲစိတ်ကိုညင်နွားအောင်ပြုတယ်ညင်နွားအောင်ပြုပြီးသူကသံသရာထဲမှာလဲနေအောင်လှဲ့တာကိုကိလေသာဝတ္တလို့ခေါ်တယ်နော်ပြန်ပြောမယ်ကိလေသာဝုဆိုတာကိုသိသိချာချာခွဲခြံစိတ်ပြန်ကြည့်လိုက်ရင်သူကကိလေသာဝတ္တဆိုတဲ့ပါဠိတော်လေးကလာရမို့လို့သူကိုခွဲကြည့်လိုက်ရင်ကိလေသာဆိုတဲ့စကားကတလုံးဝတ္တဆိုတဲ့စကားကတလုံးစကားပဲနှလုံးထွက်လာလဲ။အော်ကိလေသာဆိုတာညင်နွားအောင်ပြုတတ်တဲ့သဘောကိလေသာဆိုတာကဝတ္တတရာကသံတရာထဲမှာလဲအောင်လှဲ့တယ်ဝတ္တတရာကမလုပ်လဲ
1: အဲ့ဒီလိုညင်ဝအောင်ပြုပြီးတန်ត្រာထဲမှာလဲနေအောင်လဲတဲ့တရားဟာ3ပါးလို့ပြောတယ်ဘယ်နှပါးလဲ
2: 3ပါး
1: ဟောဘသူတွေလဲဆိုတော့ကျိုးလေးတန်နာတာပြောကြည့်ပါဦးဟောအဝိဇ္ဇာဆိုတာကသစ္စာ4ပါးကိုမသိတာတဏှာဆိုတာကတမေတာနေသက်တာဟောဥပါဒံဆိုတာကဆွဲလန်းတာအဲ့ဒီတမေနေသက်တာအခုကြည်လိုက်တော့သူကတဏှာမှာလဲလောဘဥပါဒါမှာလဲလောဘအဲ့ဒီလောဘနှစ်ခုဘာကွာလဲမေးရင်တဏှာမှာယူတဲ့လောဘကအာနေတယ်ဥပါဒါမှာယူတဲ့လောဘကအာကြီးတယ်အာကြီးတဲ့လောဘကြောင့်မရရင်မနေနိုင်လို့မရရအောင်အာထုတ်တာကိုကာမဘဝအဲ့ဒီကာမဘဝဟာကာမဝတ်လို့ဆိုတော့သူကကာမဝတ်ကဘယ်နှပါးကြားဘူးလဲအော်နှစ်ပါးဘာသူတွေလဲဆိုတော့သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝအဲ့ဒီသင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝကိုဘာဝုလို့ခေါ်လဲအော်ကာမဝုဒ္ဒအဲ့ဒီပါဠိတော်လေးကလည်းကာမဆိုရာရိုက်တဲ့ညင်မနဲ့သဘောဝုဒ္ဒတရားကတန်ត្រာရဲလဲအောင်လဲရိုက်နေညင်မပြီးတော့တန်ត្រာရဲမှာလဲအောင်လှည့်တတ်တဲ့တရားဘယ်နှပါးလဲမေးတော့အဲ့ဘာသူတွေလဲလို့ဆိုရင်သင်္ခါရနဲ့ကာမဘဝအဲ့ဒီကိလေသာဝိကြောင့်ကာမဝိဖြစ်ကာမဝိကြောင့်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားကိုဘာခေါ်လဲဆိုတော့ဝိပါကဝလို့ခေါ်တာပေါ့ဘာလို့ခေါ်လဲဟောဝိပါကဝဆိုတဲ့တရားတွေဟာဘသူတွေလဲလို့မေးရင်နှစ်ခွက်တည်းမှရှိတဲ့တရား၅ပါး၄ခွက်တည်းမှရှိတဲ့တရား၅ပါးဟောနောက်တို့လာတဲ့ဥပါပတိဘဝဆိုတာလေးပေါင်းထည့်လိုက်တော့ဝိပါကဝဘယ်နှပါးလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝ၈ပါးပြောကြည့်စမ်းပါ

0: အင်္ဂမောကရွယ်အစာအောင်အိမ်ခုထိုင်ဟိုဘက်ဒီဘက်မလဲတာအဝမကအစာပြန်ပြီးတော့မိခင်ဝါအရာနေရတော့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဝိပါကဝုဇာတိအစဘာသစ္စာကိုရခဲ့လဲအော်တပြည့်ပြည့်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒုံဆိုင်ပြီးသွားနေတဲ့ဇရာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဇရာကောဘာဝုလဲဝိပါကဝုဘာသစ္စာလဲအဲအဲ့ဒီဇရာကနေပြီးတော့အနာယောဂါတွေနှိမ့်ဆက်ထားကိုဘာဝုလဲဝိပါကဝုမရဏကကိုဘာဝုလဲအဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတာသူ့လိုလိုဘွားကနေပေါ်တာလားအကြောင်းကြောင့်ဖြစ်တာလားအဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကမတိတဲ့ဝိဇာပြုလုပ်တဲ့သင်္ခါရအတိတ်ကိုလံပြောတော့အဝိဇာဘာဝုလဲသင်္ခါရကဘာဝုလဲဟောကိလေသာဝုကြောင့်ကာမဝုတွေမလုပ်ခဲ့ဘူးလားအဲကိလေသာဝုကြောင့်ကာမဝုတွေလုပ်ခဲ့တော့ဟောနှစ်ခွက်တည်းကတရား၅ပါးပြောကြည့်ပါဦးအဲ့ဒီဝိညာဏယုတ်သလာယရဏဖသဝေဒနာဟာတခြားလားခန္ဓာ၅ပါးလားဘယ်ချိန်ရထားတာလဲအဲ့ဒီပြစ္ဆုတ်ပါမှာရထားတဲ့တရားတွေဟာအကြောင်းတရားလားအကျိုးတရားလားအဲ့ဒီအကျိုးတရားတွေဟာဘာသစ္စာလဲဩဒုက္ခဆိုတာကဆင်းရဲတာသစ္စာဆိုတာကမာနအဲ့ဒီခန္ဓာကိုဒီနေ့မိမိတို့လက်ခံထားရတာချမ်းသာခြင်းအမှန်လားဆင်းရဲခြင်းအမှန်လားအော်အဲ့ဒီဆင်းရဲခြင်းအမှန်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကြီးနဲ့နေပြီးတော့ဟောဆင်းရဲခြင်းအမှန်ကိုဆင်းရဲခြင်းအမှန်လို့မသိတာကမသိတဲ့အတွက်အဲ့ဒီခန္ဓာကြီးကိုခင်းပြီးတော့နှိမ့်သက်နေတာကနည်းနည်းလားဆွဲဆွဲလားကြည့်လိုက်ပါအဲ့ဒီခန္ဓာနောက်မှာမသိတဲ့အဝိဇ္ဇာခင်းနဲ့ဒနာဆွဲလန်းနဲ့ဥပါဒံလိုက်လာပြန်ပြီဆိုရင်ခန္ဓာနောက်မှာတခြားဝတ်လာကိလေသာဝတ်လားအဲ့ဒီကိလေသာဟာဘာလုံးတတ်တဲ့တရားလဲလို့မေးရင်ညစ်နွားအောင်ပြုတတ်တဲ့တရားဘာလုံးတတ်တဲ့တရားလဲဘာကိုညစ်နွားအောင်လုံးတယ်လဲလို့မေးတော့အခုပြောသွားတာစိတ်ကိုဘာကိုလဲသူတို့တတံအလွန်မြင့်နိုင်ကြစွာဓာတော်သူနိပုဏံအလွန်သိမ့်မွေစွာဓာတော်စိတ်ကိုဒီနေ့တတိလေးနဲ့ထားကြည့်လိုက်ရင်မြင်နိုင်ကြတယ်သိမ့်မွေတယ်ဟုတ်လားအဲ့ဒီမှာအခုတတိပညာအဆောင်မချလို့ကိလေသာကပ်နေပြီဆိုရင်ယတ္ထာကာမနိပါတိနောသူအလိုရှိတဲ့အာယုန်တွေမှာလောဘအာယုန်မဲပျော်မဲဒေါသအာယုန်နဲ့လုံတွဲနေမဲမောဟအာယုန်ထဲမှာယောနေပြီဆိုရင်ယတ္ထာကာမနိပါတိနောအလိုရှိရာအာယုန်၌တည့်ရောက်ကျက်စားလေရှိသောစိတ်တံတိတတ်တဲ့သဘောကိုစိတ်ဆိုတာအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားစိတ်ဟာဘာသဘောရှိတော်မေတ္တာဝီကျိုးကြောင်းမြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရခေထကိလေသာညစ်မဝင်ပြအောင်ဒါမြင့်စောင့်ရှောက်ရာဤပညာရှိတဲ့သူဟာသွားခြင်းဟာသွားတော့ကွာလို့လှုပ်ပေးထားရမလားတတိပညာနဲ့စောင့်ချရမလားဂုတ်တံတတိပဌံစောင့်နိမန်၍ဆိုတော့အဲ့ဒီမှာတန်တိနဲ့ဘယ်နေရာစောင့်မလို့လို့မေးရင်တကား၆ပေါက်မှာစောင့်တတိနဲ့ဘယ်နေရာစောင့်မှာလဲအဲတက္ကရာ၆ပေါက်မှာစောင့်မယ်ဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နိမှန်၍ဧကံမုတ်ချက်လုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်တိတဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဟာဒီနေ့ကိလေသာအုပ်ချုပ်ပြီးတော့ရအောင်လုပ်တယ်ဆိုတော့ဘဝတိုက်တွန်းနေတဲ့လောကလောကလို့တိုက်တွန်းနေတဲ့သင်္ခါရအဲ့ဒီတရားတွေဟောဒီခန္ဓာကပေါက်ပွားလာတော့ဘာတွေဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကိလေသာဝုကြောင့်ကာမဝုတွေဖြစ်လာတာဘာဝုတွေဖြစ်လာလဲအဲကိလေသာကနေပြီးတော့ကံတွေပေါက်ပွားလာပြီဆိုရင်အဲ့ဒီသူတော်စင်မှာအဆောင်ရှိလို့လားမရှိလို့လားကိလေသာအုပ်ချုပ်တဲ့အလုဟာအမှန်လားအမှားလားအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့အမှားမဖြစ်အောင်ဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နိမှန်၍ဧကံမုတ်ချလုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဆိုတော့ဟောဒီနေ့မိမိတို့ကဆိုပါတော့တကား၆ပေါက်အဆောင်ချဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတကား၆ပေါက်ဆိုရတဲ့ဒီနေ့မိမိတို့ကတကား၅ပေါက်မှရောက်လာတဲ့စိတ်တွေကိုမနောတကားကလှမ်းပြီးတော့စိုက်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါခိုင်တယ်လို့သိလားပြက်တယ်လို့သိလား 哦ပြက်တယ်ပြက်တယ်ပြက်တယ်လို့သိသွားတော့အဲ့ဒါမျက်ရှိပြန်သွားရင်ပဋိစ္စသမုပ္ပါဘောလှမ်းတင်လိုက်အဲ့ဒီဝိညာဉ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာကိုဟောဒီတတိပညာကလှမ်းပြီးတော့ခြေကအပြင်နောက်ကမဲ့လို့မြင်အောင်ကြည့်လိုက်တော့ဟောဒီဘက်ကတဏ္ဍကတ်နိုင်သေးလားဩတဏ္ဍမကတ်နိုင်ဘူးဆိုတာဟာတဖြည်းဖြည်းတခဏချုပ်တယ်ထာဝရချုပ်တယ်တခဏချုပ်တော့တခဏသေးတယ်ထာဝရချုပ်တော့ထာဝရသေးတယ်တခဏသေးတဲ့တဏ္ဍဟာဘာဝုလဲဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီကိလေသာတခဏသိရင်ဟိုဘက်ကဥပါဒံငါကိုမငြိမ်းဘူးလားဥပါဒံငြိမ်းရင်ဥပါဒံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ကံကိုလာဦးမလားဩကြည့်လိုက်စမ်းပါအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဟောဒီကိလေသာဝင်တဲ့ကံမကိုချုပ်ရတာလဲလို့မေးရင်အခုပြောတယ်တကား6ပေါက်မှာဘာအဆောင်ချလဲဩတတိပညာအဆောင်ချဘာအဆောင်ချလဲဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နိမှန်၍ဧကံမုညလုံးဂျုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဆိုတာအခုပရိစ္ဆသမုပ္ပါဘောလှမ်းတင်ကြည့်လိုက်သုံးခွက်တည်းကတရားတဏမဝင်အောင်နှစ်ခွက်တည်းကတရားနောက်မှာမက်လိုက်နေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒီမက်ကထုံးဆောင်တတ်တဲ့တရားမက်ကဘာလို့တတ်တဲ့တရားလဲဘယ်တည်းကထုံးဆောင်ပါလဲလို့မေးရင်ဝုသုံးပါးကဘယ်သုံးပါးကလဲဘုသုံးပါးကထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘာလဲမက်ကင်၈ပါးဘုသုံးပါးကထွက်ရမယ်နေရာအဲ့ဒီနေရာကထုံဆောင်တာကမက်ကင်၈ပါးပြန်ပြောကြည့်ရအောင်ထွက်ရမယ်နေရာကဘာလဲဘုသုံးပါးဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီဘုသုံးပါးကထွက်အောင်ထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားကမက်ကင်၈ပါးနော်အဲ့လိုဆိုတော့ဒီနေ့မက်ကင်၈ပါးကဟုတ်ဒီဝုသုံးပါးကထုတ်ဆောင်အောင်ပြေးပါပြေးပါထုတ်ဆောင်ပြေးပါမဲ့ခင်ချစ်ပါခမညာဟိုငရဲကထုတ်ဆောင်ပြေးပါလို့ပြောလို့ရသလားအဲ့တော့ဒီနေရာမှာနည်းနည်းအချင်းချင်းမှတ်လိုက်ပါထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကလည်းအကောင်းထုတ်ဆောင်ခြင်းအဆိုးထုတ်ဆောင်ခြင်းလို့နှစ်မျိုးရှိတယ်ဗါတဲ့တို့အရှင်းဆုံးပြောရအောင်အကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့အဆိုးဘက်ကိုထုတ်ဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့လို့ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကလည်းနှစ်မျိုးဗါတဲ့လဲဗါနဲ့ဗါလဲအကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်သွားတဲ့တရားရဲ့အဲ့လိုဆိုတော့အကောင်းဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကတဏ္မာမက်ကင်ပေါ့ဗါတဲ့တို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်ပါတဲ့လို့ကောင်းတဲ့ကျင့်စဉ်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကမိစ္ဆာမက်ခင်မကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တာကမှားတဲ့ကျင့်စဉ်ပါတဲ့လို့မှားတဲ့ကျင့်စဉ်မက်ကဆိုတာလမ်းကြောင်းမက်ကဆိုတာဘာလဲတမ္မာဆိုတာကောင်းတာမိစ္ဆာဆိုတာမကောင်းတာဟုတ်ပြီလားအဲ့လောက်တော့သဘောပေါက်ပါတယ်အဲ့လိုဆိုတော့အခုထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားကအကောင်းဘက်ကိုထုံဆောင်တာရဲ့အဆိုးဘက်ကိုထုံဆောင်တာရဲ့လို့ဘယ်နှပါလဲ။ဩအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ဒီနေ့မိမိတို့ယင်ထဲမှာအခုပြောထားတယ်အကောင်းဘက်ကိုထုံဆောင်တဲ့တရားရှိရင်အကောင်းဘက်ကိုလွတ်မြောက်သွားမယ်။ဟုတ်ပြီလား။ဟောမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားများယင်ထဲမှာသိမ့်ထားပြီလားဆိုရင် तू ကမကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပို့လိုက်ပြီဆိုတော့ချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလား။ဟုတ်ဒီလောကမှာလူပฏิတန်တေဂျိုနပฏิတန်တေဂျိုလူပฏิတန်တေနပฏิတန်တေဆိုတာတွေဖြစ်နေကြတယ်ဘာဝတ်လဲဆိုတော့ဝိပါကဝတ်ဘာဝတ်လဲအဲ့ဒီဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားကိုဖြည့်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းကကိလေသာဝတ်နဲ့ကာမဝတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အခုမိမိတို့ကဟောဒီတန်ត្រာမှာနေရင်းနဲ့ဟောဒီဝုသုံးပါးကနေပြီးတော့ဖတ်မြောက်သွားတဲ့နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားသည်မက်ခင်၈ပါးအဲ့ဒီမက်ခင်၈ပါးကအလိုလိုထပေါ်လာတာလားကြင့်မှရမှာလားအဲ့ဒီမက်ခင်ကိုမကြင့်နိုင်တဲ့အခါကျတော့ဟောလောကကြီးမှာဒုစရိုက်၁၀ပါးဒုစရိုက်၁၀ပါးဆိုတာကာယဒုစရိုက်၃ပါးဝစီဒုစရိုက်၄ပါးမနောဒုစရိုက်၃ပါးသိပြီလားဟုတ်လားအဲ့ဒီဒုစရိုက်တွေနဲ့သွားနေတော့အဲ့ဒီဒုစရိုက်တရား၁၀ပါးကအပေကိုထုတ်ဆောင်သွားလိမ့်မယ်ဘယ်ထုတ်ဆောင်သွားမလဲ အာအဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်သွားမယ်အကြောင်းတရားရင်ထဲမှာများလောင်ထားပြီလားဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဘယ်သွားမလဲအဘယ်သွားမှာပေါ့ဒီနေ့အဘယ်ကိုမသွားခြင်းရင်မိမိရဲ့ရင်ထဲမှာကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်ထားတဲ့မက်ခင်ကိရမယ်ဘာကိရမလဲမက္ကတာနေရဏထောဟုတ်လားဝိမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်သို့ထွမြောက်စေကြောင်းလံကောင်းအစစ်အမှန်ဖြစ်တာတခြားလားမကင်ချစ်ပါလားအဲ့ဒီမကင်ချစ်ပါကလာပါလာပါလို့လက်ရခေါ်ရမှာလားအရှုခံရှိမှရှုညံကိမ့်မှာမို့လားဗါရဲလေအရှုခံရှိမှရှုညံကိမ့်မှာအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အခုပြောလိုက်တယ်မိမိဟာစိတ်ဆိုတဲ့သဘာဝစိတ်ဆိုတာဟာတကားဘယ်နှပေါက်မှာပေါ်လဲတကား6ပေါက်မှာပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီတကားချောင်းပေါက်မှာပေါ်တဲ့စိတ်ဘုန်းကြီးဟိုရင်တနေ့ကပြောခဲ့တယ်မြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်ရှုပါဘာကိုရှုရမှာလဲမြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာမရှုမိတော့ဘာဖြစ်လဲမြင်ရာနှစ်သက်စွဲမဲ့သူမှာယာကမိစွဲပြီးလောင်တော့တာဆိုတော့အင်းအဲ့ဒါတွေကတပည့်တော်တို့မိသွားပြီဘုရားဆိုရင်အခုကြည့်လိုက်သမှမျက်စိအကြည့်ရုပ်ပေါ်မှာအစဉ်အာယုန်တိုက်ဆုံတော့ဗာစိတ်ပေါ်လဲမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမြင်စိတ်ပေါ်တယ်ဆိုတော့မြင်စိတ်ဟာအကျိုးတရားဝိပါကဝဘာဝလဲမြင်စိတ်ဒီပြောပြီးတာသိတတ်တဲ့သဘောဘာသဘောလဲဘာကိုသိလဲအာယုန်ကိုသိတယ်ဘာကိုသိလဲအာယုံကိုသိတယ်လို့ဆိုတော့အခုအဲ့ဒီမြင်စိတ်လေးကိုအခုပြောတယ်သူကမြင်တိုင်းတွေ့တိုင်းမဆိုင်ရှုပါဟုတ်လားအတုံးခဲကြီးလားသဘောတရားလားဘာသဘောလဲဆိုတော့မြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမြင်သိစိတ်များထင်ရှားပေါ်လာမိမိကမရှုနိုင်တဲ့အခါမြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နှစ်သက်လာတယ်မြင်တာနဲ့ဘာဖြစ်လာလဲအာမြင်ရနှစ်သက်စွဲမဲ့သူမှာယာကမိစွဲပြီးလောင်တော့တာဆိုတော့ဟောနှစ်သက်တယ်ဆိုတာကတဏတဏအကောင်းတော့ဗာလဲဥပါဒအဲလိုချင်နေစွဲလန်းနေဆိုတာသိလို့လားမသိလို့လားအဝိဇ္ဇာတဏဥပါဒဟာဘာဝတ်လဲဟောကိလေသာကိုဟောခန္ဓာကပေါက်ပွားလာပြီဆိုရင်မရရင်မနေနိုင်လို့ဘာလို့မလဲမရရအောင်အာထုတ်မယ်မရရအောင်အာထုတ်ပြီဆိုတာနဲ့အဲ့ဒီမှာသတ္တန်စိတ်သေတော်ကာမဘဝပြည့်စရာအပေဇာတိဘာဇာတိလဲအပေဇာတိဟာဘာဝလဲဩအပင်ကိုဘယ်သူထုတ်ဆောင်သွားလဲကိလေသာဝအပင်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘယ်သူလဲဩဒီနေ့ဝိမစာတဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာမကင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟာဘာလဲအန်ဒီမဂ်ကင်ကအာယုံရှိမှသူကယင်ထဲမှာဂိမ့်တာဘာရှိမှယင်ထဲမှာဂိမ့်လဲအာယုံဆိုတာအချင်းဆုံးမှတ်လိုက်ပါအရှုကအာယုံဆိုတာဘာလဲအန်ဒီအာယုံကိုမြင်တဲ့ရှုညာကလောကီမဂ်ကင်ဘယ်နှပါးရှိတော့တမာတိမဂ်ကင်၃ပါးပြောကြည့်စမ်းပါတမာဝါစာတမာကမန္တာသမအာဇီဝဟုတ်ရလားဘုရားမပြောနဲ့ဘုရားနောက်ကလိုက်နေပါလေလဲမှန်ပါဖျားဟုတ်ပါဖျားဆိုနည်းနည်းအဲ့ဒါလေးမှားပြီးကိုပြောနေတာတရားသေးချနောက်ကပညာမဂ်ကနှစ်ပါးကသမာဓိဋ္ဌိမာသင်္ကပ္ပသမာဓိမဂ်ကသုံးပါးပါလေလဲနာကပ်ပြီးအတန်မှားနေဟိုထဲမှာဖန်တာပြီးသားကြီးပါမယ်နော်အဲ့တော့ပြန်ပြောကြည့်အောင်တမာတိမဂ်ကင်၃ပါးကသမ္မာဝါယမသမ္မာသတိသမ္မာသမာဓိပညာမဂ်ကင်၅ပါးကသမာဓိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဒါကရှုညာဒါကဘာလဲဟောအခုပြောသားတယ်မြင်စိတ်ဆိုတာကအရှုကမြင်စိတ်ဆိုတာဘာလဲအာယုံကိုတီးတဲ့သဘောမြင်စိတ်ဆိုတာဘာတီးတဲ့သဘောကြားစိတ်ဆိုတာကကိုဘာတီးတဲ့သဘောနံစိတ်ဆိုတာကကိုဘာတီးလဲစားစိတ်ကကိုဘာတီးလဲ ဟောကာယတကားပေါက်မှာပေါ်တဲ့ကာယဝိညာဉ်ကဘာတိလဲအာယုံတိတာဗောခြားကလုတ်တိုင်းမနေသားမနဲ့အခုပြောတယ်မနောတကားပေါက်မှာပေါ်တဲ့ဘာတိအာယုံမင်းတိတာပဲပြောကျင်တာကအခုရှိကအပြည့်နောက်ကမက်ဆိုတာဟာတကား၆ပေါက်မှာပေါ်တဲ့စိတ်မှန်သမျှတိတတဲ့သဘောဘာကိုတိလဲဆိုတော့အာယုံကိုတိဘာကိုတိလဲပြောကျင်တာကဒီနေ့ယောဂီတို့ဟောဒီစိတ်ဆိုတာကိုရှုလိုက်ရင်ခြေကအပြည့်နောက်ကမဲ့လို့အမြင်ကြာလာတော့ယဉ်တန်လာတာနဲ့အမျာညာအောက်မှာအဲ့ဒီစိတ်ဆိုတဲ့ခန္ဓာအပိုင်းမင်းပြတ်သွားသလိုအာရမဏိကဆိုတဲ့အာယုံတိတဲ့စိတ်ကိုရှုမိရင်အာယုံလည်းရှုပြီးသားဖြစ်တယ်ဗါတယ်လေအဲကြောင့်စိတ်ဓာဏုပဒနာအင်မတန်ကောင်းပါလေဆိုတာနည်းနည်းပြောမယ်နော်အခုစိတ်ဟာဘာနဲ့တွဲဖြစ်တုံးဝေဒနာနဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဘာနဲ့တွဲဖြစ်လဲစိတ်ဒီဝေဒနာနဲ့တွဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့စိတ်ရှုရင်ဝေဒနာပံသွားလားဟောအဲ့ဒီလို့ဆိုတော့အဲ့ဒီစိတ်ကိုရှုနေတဲ့အခါသူသိတဲ့အာယုံကိုလည်းရှုပြီးသားဖြစ်ပြီဆိုတော့ကြံသေးလားဒါကြောင့်စိတ်ဓာဏုပဒနာဒီအင်မတန်ကောင်းပါလေနော်ရန်တုံမှန်းတုံတော့မရဘူးအာယုံကိုတိတတ်တဲ့သဘောဘာတိတတ်တဲ့သဘောလဲဝင်လေဆိုတာကအာယုံသူ့ကိုတိတာငါလားစိတ်လားအဲအဲ့ဒီသဘောတရားလေးကိုဒီနေ့မိမိတို့ကအာယုံကိုလွတ်ပြီးစိတ်ကိုရှုတော့ခြေကအပြည့်ဟောခြေကအပြည့်နောက်ကမက်လို့ဆက်ဆက်ပြီးတော့ရှုသွားတဲ့အခါအပြည့်ကိုတိနေတဲ့မက်ဘယ်မှာကိန်းလဲဟာရယဝုဘယ်မှာကိန်းလဲအဲ့ဒီဟာရယဝုဒုမှာမက်ကိန်းနေတာအာယုံမရှိဘဲနဲ့ကိန်းလားအာယုံရှိမှကိန်းလားအာယုံဆိုတာတခြားလားအရှုခံလားအရှုခံအာယုံရှိမှရှုညာမက်ကိန်းတယ်ဒါရဲတော့အရှုခံအာယုံရှိမှရှုညာမက်ကိန်းတယ်အဲ့ဒီမက်ဟာဝတ်ကနေပြီးတော့ဝတ်သုံးပါးကနေပြီးဘယ်ကိုရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တယ်လဲနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကတောင်းရမလားရှုရမလားတောင်းတာလေးတွေလျှော့ရှုတာလေးတွေအာတန်ကမ်းပါလို့နော်ဒါရဲတော့တောင်းတာလေးတွေလျှော့ရှုတာလေးတွေအာထည့်ပေးလိုက်စမ်းပါဟုတ်ပြီလားဘာဖြစ်လို့လဲအခုဆောင်းတတ်တဲ့တရားကအကောင်းဘက်ကိုဆောင်းတာရှိသလိုအဆိုးဘက်ကိုဆောင်းတာလည်းရှိမယ်အရှင်းဆုံးမှတ်လိုက်ရင်ထဲမှာမက်ကင်မကင်းရင်ကိလေသာဝင်လာမယ်မက်ကင်မကဲရင်ဘာဝင်လာမလဲအဲ့ဒီကိလေသာကဘယ်ကိုဆောင်အပေကိုဆောင်မယ်မက်ကဘယ်ကိုဆောင်လဲစိတ်တရားကိုဆောင်ပေါ့ဟုတ်လားမိမိကအပေဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်နဲ့သိမ့်ထားရင်နောက်ဆုံးဘယ်ကြွနိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်နဲ့မှကဲရင်နောက်ဆုံးကြတော့စိတ်ခါကိုဆောင်ဟုတ်လားဗါရဲလေအကောင်းဘက်ကိုပို့တဲ့တရားဆောင်ရင်လဲမိမိချမ်းသာမယ်အဆိုးဘက်ကိုပို့တဲ့တရားဆောင်ရင်လဲဆင်းရဲမယ်ဟုတ်ပြီလားချမ်းသာခြင်းဆင်းရဲခြင်းဆိုတာဟာမိမိလုပ်တဲ့အလုံးမိမိအားထုတ်တဲ့တရားပဲမို့လားအေးအဲ့ဒီမှာအခုမိမိတို့ကတရားအလုံးအားထုတ်တယ်ဆိုတာဟာအခုပြောတယ်ဝိမဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထွက်မြောက်စေကြောင်းလမ်းကောင်းအစီတခြားဖြစ်တာလားမဲ့ခင်ရှိပါလားအောင်ဟိတုထောရမကွိမကောက်ဖြောင်းပြောင်းသာသာနိဗ္ဗာန်သို့သာသွားကြောင်းတရားဟာတခြားလားမဲ့ခင်ရှိပါလားဟောဒသနာထောရဝိမလွတ်ရနိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမြင်စွာနိုင်တာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါလားမဲ့ခင်ရှိပါလားဟောအတိပတိယထောရအတိပတိယဆိုတာအစိုးရတဲ့သဘောဘာသဘောလဲအစိုးရတယ်ဆိုတာမိမိကိုယ်ကိုမိမိကပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အစိုးရတာကိုပြောတာဟုတ်ပြီလားပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်အစိုးရပြီဆိုတာဟာငါအပေလည်းမကြတော့ဘူးငရဲလည်းမသွားတော့ဘူးဆိုတဲ့အထဲမှာလဲကိုမလဲတော့ဘူးလို့ဆုံးမြတ်ချက်ချနိုင်တာယင်ထဲမှာတခြားကိန်းလားမက်ကင်ကိန်းလားယင်ထဲမှာမက်ကင်ရှိပါအပြည့်ရောက်လာတာကိုအစိုးရတဲ့အပြည့်နော်အဲ့ဒါတွေဟာအခုဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေမလုပ်တတ်တဲ့တရားတွေလားအဲအခုပြောလိုက်တာမှတ်ရမှာကအကောင်းဘက်ကိုဆောင်းတဲ့တရားရဲ့အဆိုးဘက်ကိုဆောင်းတဲ့တရားရဲ့နည်းနည်းသာရကလေးထည့်ကြည့်ရအောင်အကောင်းဘက်ဆောင်းတာနဲ့အဆိုးဘက်ဆောင်းတာတရားကနှစ်မျိုးနော် အဲ့တော့ဟိုကတ္တဗဗျာရှင်လက်ထက်မှာတခါတယောက်ကြောင်းစားပြီးတော့ယဟန်ကြီးတပါးကိုယ်ွယ်ထားနော်ယဟန်ကြီးတပါးကိုယ်ွယ်ထားတော့အဲ့ဒီယဟန်ကြီးကတခါအိမ်နေစဉ်ဆုံးခံကြွရတယ်အဲ့ဒီတခါအိမ်နေစဉ်ဆုံးခံကြွနေရင်လည်းတနေ့ကြတော့ဘာသွန်းဆုံးလဲလို့ဆိုတော့အာဂန္ဓုယဟန်ကြီးတပါးကြွလာတယ်အာဂန္ဓုယဟန်ကြီးကဂုတ်တံတတိပဒံစောင့်နှီးမှန်၍ဧကံမုတ်ချလုံးုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြန်သည်ဒုခဝဟမေဘုံနိဗ္ဗာန်သုံးတန်သောချမ်းသာကိုကောင်းစွာမသွေပို့ဆောင်တတ်ပါ၏လို့နိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်တတ်တဲ့မဂ္ဂင်တရားရင်ထဲမှာကိန်းနေတယ်နော်ရင်ထဲမှာမဂ္ဂင်တရားကိန်းနေတော့အငိမ့်တတ်ကိုရနေတဲ့အတွက်ရှေ့ကိုလမ်းရင်လဲတတိပညာနဲ့နောက်ကိုဆိုရင်လဲတတိပညာနဲ့အဲ့ဒီလိုအငိမ့်တတ်ဂိမ်းနေတော့အေးချမ်းနေဆိုတာကိုကျောင်းတကာကတွေ့တော့အဲ့ဒီအရှင်မြတ်အိမ်ပိသုံးကတရားတွေနာအဲ့ဒီလိုအိမ်ပိသုံးကတရားတွေနာပြီးတော့တကာက၆တဲ့အရှင်ဘုရားတပည့်တို့တရားတွေနာရတာအမရသေးဘူးဗျာအရှင်ဘုရားနဲ့တရားတွေဆွေးနွေးရတာတပည့်တို့ပီတိနှစ်သက်ရှင်ကျင်းနေမှာကြည်ကျင်းနာနာခံစားခြင်းအဲ့ဒီတရားအရတာကိုဆက်ပြီးတော့ခံစားခြင်းသေးဗျာတပည့်တော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟောရောဥရာတိမှာတပည့်တော်ကိုယ်ွယ်ထားတဲ့အကြောင်းရှိတယ်ဟောဒီတပည့်တော်ကိုယ်ွယ်ထားတဲ့အရှင်မြတ်နဲ့အရှင်ဘုရားကြောင်းလိုက်ပြီးတော့သတင်းသုံးပါအောင်ဆိုပြီးတခါကကြောင်းပင့်လိုက်ရောမလုပ်လိုက်လဲဟဲ့ကြောင်းပင့်လိုက်ပြီဆိုတော့ဟိုမှာကတွားတွားပေါ့နော်တခါက၆တဲ့အရှင်ဘုရားအရှင်ဘုရားကတော်ကလာတဲ့ယဟန်ဆိုတော့သံတော်ဒီလည်းရှင်နေပြီဗျာအဲ့ဒီသံတော်ဒီလည်းတပည့်တော်ဟိုတုန်းကတော့စတာတယ်အခုလူတော့ခေါင်းရိပ်တဲ့သူခေါ်လာခဲ့အောင်မယ်ပေါ့နော်အတင်ဗျာအတင်ငန်းတော်တွေကလည်းနွမ်းနေပြီဗျာတပည့်တော်တင်ငန်းကောင်းကောင်းလေးလည်းလှူလိုက်အောင်မယ်ဟုတ်ပြီလားအော်ဟိုမှာကြောင်းကြတော့လည်းဗျာကျင်းစရာကပြည့်စုံခြင်းမှပြည့်စုံမယ်တပည့်တော်ညောင်းဆောင်ကောင်းကောင်းလေးလည်းမလာခဲ့အောင်မယ်ဗျာဆိုပြီးတော့ကြွားနေမှာဆိုပြီးအဲ့ဒီမှာကြောင်းမှရှိတဲ့ယဟန်ကြီးရဲ့အာဃာဏုရဲ့ဆိုတော့နှစ်ပါးပေါ့နော်ပါတယ်လေအေးအဲ့ဒီမှာကိန်းတဲ့တရားဟာလူရဲ့ယဟန်ရဲ့မဟုတ်ဘူးအဓိကကတော့ကိန်းတဲ့တရားသည်အဓိကပဲနော်ဘုဓမ္မပရအာထကထာဘာလဝက်မာဇံဘုကဆိုတဲ့ဝတ္ထုတစ်ခုပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကပြောကျင်တာကတော့ဆောင်တတ်တဲ့တရားဟုတ်လားအဲနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကိန်းရင်လဲနိဗ္ဗာန်ကိုဆောင်သွားမှာပဲအပေကိုဆောင်တတ်တဲ့တရားကိန်းရင်လဲဘယ်ဆောင်သွားမလဲအဲဒီနေ့ပြောတာကဆောင်ရံနဲ့ရှောင်ရံပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးသတိထားစရာလေးအခုရောက်ပြီကျောင်းကိုနော်အဲ့ဒီကျောင်းရောက်တော့တခါကနောက်ကလိုက်လာတယ်အခုလို့နေမဝင်တဝင်နေဝင်ရီတရောအချိန်ညနေစည်းစာအချိန်ဖြစ်မှာပေါ့အချင်းပြားရဲ့ဆန်တော်လေးခြောက်ပေးလိုက်တယ်ညှင်းနွမ်းနေတဲ့တင်ကန်းတွေဖြုတ်ချောပြီးတော့တင်ကန်းအတေးလေးလှူလိုက်တယ်အဲ့ဒီမှာသတင်းသုံးဖို့ရကျင်းဆက်ဖို့ရအခန်းလေးတစ်ခုတည်းမှာညောင်ဆောင်လို့ခေါ်တဲ့အခုတော့ကတင်လေးပေါ့အဲ့ဒါလေးပြင်ပေးလိုက်တယ်။ငါအဲ့ဒီနေရာမှာအရှင်မြတ်နဲ့တရားတွေဆွေးနွေးပြီးတော့ကြီးညိုလွန်းလို့အဲ့ဒီမှာတရားဆွေးနွေးပြီးပြန်တော့အရှင်ဘုရားမနဲ့ပြန်အာယုံချင်းအလင်းရောက်ရင်ဘုရားတပည့်တော်ရဲ့အိမ်အရှင်ဘုရားတို့ကြောင်းမာနေတဲ့သံဃာကောင်အခုအာဃာဏုယဟန်ကြီးကိုတပည့်တော်ရဲ့အိမ်အာယုံဆုံးပုံပေတရားချင်းမြင့်အလူကံကြွတော်မူပါဗျာဆိုပြီးပြင်သွားနော်အဲပြင်သွားတော့ဥမာကလက်ခံလိုက်ပေါ့တခါကပြန်သွားည9နာရီခွဲ7နာရီလောက်ဆိုပါဆိုရင်အဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ဟိုးအံလာပတန်လာပံစကားနီနိုပြောဆိုခြင်းလို့ပြောတယ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာနှစ်ပါးခိုင်းစကားပြောတော့အဲ့ဒီကျောင်းမှနေတဲ့เจ้าနေဘုန်းကြီးကဘာပြောလဲလို့ဆိုတော့အရှင်ဘုရားတဲ့ဟောဒီเจ้าတကဟာအရှင်ဘုရားစေတနာတရာကောင်းနေထင်လားတဲ့အင်မတန်ဟန်ဆောင်ကောင်းနေသူတဲ့ဘာလို့တဲ့ဆိုတော့အန်ဆောင်ကောင်းနေသူဘုရားတဲ့သူ့စကားတွေများသိယုံမနေနဲ့တဲ့အရှင်ဘုရားသူလူတဲ့ဆုံးဖုံးပေးမယ်အစားမစင်ဖုံးပေးတာကောင်းပါသေးရဲ့လို့စကားတစ်လုံးထွက်သွားနော်ဘာကံလဲဝစီကံနော်ကြည့်စမ်းအန်တီတရားဟာအမှန်သိလို့လားမသိလို့လားမသိတာဘာလဲအဲမသိတဲ့အတွက်ပြုတ်လောက်တာက အဲဒီမှာကြည့်လိုက်ကိလေသာဝကြောင့်ကာမဝအာကိလေသာဝအုပ်ချုပ်တဲ့ကံအမှန်ကအမှားလားအမှားကြောင့်ပေါ်လာတဲ့ဝိပါကဆိုတဲ့အကျိုးတရားဟာအခုအဲ့ဒီကိလေသာဘယ်ကိုထောက်ဆောင်မလဲအဘယ်ကိုထောက်ဆောင်မှာဟုတ်လားအဲ့တော့အန္တိတကအရှင်ဘုရားယုံမနေနဲ့ဗျာသူလူတဲ့သင်္ကန်းများဝိမေစာချွတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့နော်ပါတယ်လေချွတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့တဲ့သူလူတဲ့အန္တိဂရင်ပေါ်များအိမ်မေစာအောက်ဆင်းအိမ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့နော်နောက်တကူသူကသူကောင်းရိပ်ပေးတာခမ်းမဲအစားတဲ့ထန်းစိရောက်ကြီးထက်ချမ်းခွဲဟာကိုယ်တိုင်တပြင်းပြင်းနဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာကောင်းမှန်သေးရဲ့ဆိုတော့စကားဘယ်နှခွင်းပြောလဲနံပါတ်1ကသူလူတဲ့ဆွန်းကိုဖုံးပေးမဲ့အစားမစင်ဖုံးပေးတာကောင်းမှန်သေးရဲ့ဟုတ်ပြီလားအဲနံပါတ်2ကသူလူတဲ့သင်္ကန်းဝိမဲ့အစားချွတ်နေတာကောင်းမှန်သေးရဲ့သူခင်းပေးတဲ့ကဒင်မော်ကျိမ့်မဲ့အစားအမြေကြီးပေါ်စိမ့်အိတ်နေတာကောင်းမှန်သေးရဲ့သူရိပ်ပေးတဲ့ကောင်းများသားသားကြီးကြီးကံနေမဲ့စားဗျာတန်းစီကြောက်ကြီးတချာခွဲပြီးတပြုတ်ပြုတ်နဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာကောင်းမှသေးရဲ့ဆိုပြီးတော့အန်ဒီမှာဝစီဒုစရိုက်နော်ဝစီဆိုတာပြောဆိုခြင်းဒုစရိတာမကောင်းတဲ့ပြင်ပြုခြင်းပေါ့ဟုတ်ပြီလားအဲဒါတွေဟာကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားလားအကုသိုလ်တရားဘယ်ကိုဆောင်မလဲအန်ဒီမှာဒီစကားကြားလိုက်ရတော့ဟိုအရှင်ကယင်းထဲမှာဝင်ကြည့်သလိုကိုသိတယ်ဘယ်လိုသိလဲဝင်ကြည့်သလိုသိတယ်ဆိုတာဟောဒီကျောင်းနိုင်ဘုန်းကြီးသူ့ရဲ့ယင်ထဲမှာဘာတွေရှိနေသလဲဆိုရင်ကိလေသာကြောင့်ကံတွေပြုနေတယ်ဘာတဲ့တော့ပုဂ္ဂိုလ်တ attva ဖယ်ထားလိုက်အန္တိမှာကိလေသာကတော့ဒီနေ့အချိန်ကလည်းနေသွားပြီအဲ့ဒီမှာငါတကာငါကြောင်းသူတပန်းနဲ့ဆက်ဆံတာငါမကြိုက်ဆိုတာအရှင်းဆုံးပြောရင်အိတ်တာမစ္စရိယာနော်ဘာတရားလဲတက္ကာကိုနှစ်သက်တဲ့အတွဲလောဘကိုပုဂ္ဂိုလ်ကိုမုန်းတော့ဒေါသဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့လောဘပဲဖြစ်ဖြစ်လောဘဖြစ်တဲ့အာယုံကိုသိတာကစိတ်ဒေါသပဲဖြစ်ဖြစ်ဒေါသဖြစ်တဲ့အာယုံကိုသိတာကအဲ့ဒီလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်ဘယ်နာကိလေသာအဲ့ဒေလားအိရှင်လားဘုန်းကြီးမပြန်သေးဘူးပုဂံရာဆိုရင်ဘာမှထမ်းမငင်းနဲ့နော်အဲ့ဒီမှာလောဘစိတ်ဒေါသစိတ်မောဟစိတ်အလောဘစိတ်အဒေါသစိတ်တွေးတော်စိတ်ဆိုတာအပြင်အဲ့ဒါဟုတ်လားဟုတ်ရဲ့လားဘုရားမပြောတာမမပြောမလို့နဲ့မပြောနေတာအတွင်အဲ့တယ်ဘာလဲအပြင်အဲ့တယ်ကဘာတွေလဲမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာစိတ်သာစိတ်ယာနာကောင်းစိတ်ဒိတော်ဉာဏ်စီစိတ်မမကြီးလိုက်နေလို့မကြီးပြောနေတာဘုရားပြောရင်တတိတာထားပြီးတော့နော်အပြင်အဲ့တယ်ဘယ်နှခုဘာတွေလဲနိဗ္ဗီထုတ်ဆောင်တော့မယ်နော်တတိလွတ်မနေစေနဲ့ဘာလွတ်မနေစေနဲ့ဟုတ်ပြီထားလိုက်တော့အဲ့လောက်ပဲကောင်းပါတယ်နော်ဝိဒါရှိမှကိုယောဂီကိုမရရှက်တာဟုတ်ပြီအဲ့တော့အပြင်အဲ့တဲ့9ရောင်အတွင်အဲ့တဲ့6ရောင်အိမ်တဲ့2ရောင်ကိုယ့်အကူစိုးစိုးကပြောလိုက်ပြီးကောင်းတာနော်ဒါတော့မောဆိုင်မှာမဟုတ်ဘူးတော်တော်မောသွားတယ်နည်းနည်းမဟုတ်အဲ့တော့ခုပြောလိုက်ပါတယ်စိတ်ဆိုတာဟာအာယုံကိုသိတဲ့သဘောတစ်မျိုးပဲရှိပါတယ်အာယုံသိတယ်ဆိုတာဖြစ်တာလားအာယုံသိတယ်ဆိုတာဘာလဲစောင့်ကြည့်လိုက်တော့ရှိသေးတယ်လို့သိလားမရှိတော့ဘူးလို့သိလားအန်တီလို့ရှိကအပြည့်နောက်ကမက်လို့သိတာဟာတခြားလားမက်ခင်လားအန်တီမက်ခင်ကဟိုမှဆန်တဲ့နိဗ္ဗာန်ဘက်ကိုထွမြောက်စေကြောင်းလံကောင်းအစ်စ်ဖြစ်တာဟာတခြားလားအခုမဂ်ကင်တရားလားမဂ်ကင်တရားယင်းထဲမှာကိမ့်တာဟာအရှုခံဆိုတဲ့အာယုံမရှိပဲကိမ့်မှာမလား အချို့ကအာယုံရှိအောင်ကပေးပါပေးပါတောင်းရမလားကိုယ်တိုင်အားထုတ်ရမလားအားမထုတ်နိုင်တော့ဘာဖြစ်တယ်လဲလို့မေးတော့ဟောအခုမသိတဲ့ဝိဇာခင်းနဲ့တဏှာဆွဲလာနဲ့ဥပါဒံကိလေသာတွေစိတ်မှအုပ်ပြီဆိုတော့အမှန်သိသေးလားအမှန်မသိတဲ့ခါကျတော့အခုပြောပြီရှင်ဖေဟာသူလူတဲ့ဆုံးဖုံးပေးမယ်စာပါလို့တာကောင်းပါသေးရဲ့ဟောသူလူတဲ့သင်္ကန်းဝေးမယ်စာအတူခင်းပေးတဲ့နေရာနေမဲ့အစားအတူရိပ်ပေးတဲ့သဘင်များခံနေမဲ့အစားဗျာချမ်းစီချောက်ကြီးထက်ဆန်းခွဲဆွဲနှုတ်နေတာကောင်းပါသေးရဲ့လို့ဆိုတော့အခုပြောလိုက်တဲ့ဣဒ္ဓမစ္စရိယဆိုတဲ့စိတ်ကိုချစ်စိတ်ကိုနောက်စိတ်နဲ့ရှုပါရှုနိုင်ရင်မကင်ကိမ့်မယ်မရှုနိုင်ရင်ကိလေသာကိမ့်မယ်ကိလေသာကိမ့်ရင်အပေကိုထုတ်ဆောင်လိမ့်မယ်နော်မင်းကင်းကိမ့်မှာနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်မယ်ကြိုက်တဲ့နေရာကိုယူဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့ဘုမယဟန္တာကြီးဆိုတော့တည်ရဲ့အာဂန္ဓုရှင်မြတ်ကဒီယဟန်တော့သူ့ရဲ့ရင်ထဲမှာမရွှင်မလန်းတဲ့ပင်ပန်းပါရဲ့တန်ត្រာမှာတော့ဒုက္ခများတော့မှာပဲလို့တည်တော့ဘာမှသူမပြောဘူးအဲ့ဒီညာပိုင်းဝင်းကျိန်ဆက်တော်မူမနဲ့အာယုံတက်တော့တကိုးတော်နဲ့ကောင်းကင်ကသွားတယ်ဘေကသွားလဲဟောဟိုမှာအဲ့ဒီကျောင်းတိုင်းဘုန်းကြီးကရှိသေးတယ်အောင်မေလို့သူကျောင်းဝေယဝဆရေလို့တပြည့်စီလဲရေခဖျားရှိကိုကျောင်းဒေနာသနာဝတ္တိပြုပြီးတော့ရှိခစ်ကစွန်းစားကြွမယ်ဆိုရင်ကလက်တက်ခောက်တယ်သူလဲခောက်ပါတယ်အတန်နေသိပ်ဆူမှာဆိုလို့လက်သေးလေးနဲ့ရှိတယ်ဘာနဲ့ရှိတယ်ဘာတရားကိန်းနေလဲအိဒါမစ္စရိယထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်မဲ့တရားအင်းအဲ့ဒီတရားနဲ့သူကအတူလိုပြုပြီးတော့ဝိကလေးပိုင်တင်ကန်းလေးယုံဟိုเจ้าတကာအိမ်ရောက်เจ้าတကာကလျှောက်တယ်ရှင်ဘုရားတပည့်တော်အာဂဏုယဟန်ကြီးဟောဘုရားဆိုတော့အေးမင်းသူတော်ကောင်းအောင်မိလို့ကိုးကွယ်နေကွာမင်းသွားတဲ့ရမင်းယဟန်ကြီးကတချူးချူးနဲ့ဝင်အိတ်နေတာငါဟောတပည့်စီတွေလဲရေရေခဘုရားတိရှိကိုအိုးကြီးစီတွေခောက်အုံမောင်းတွေခောက်အဲ့ဒီလောက်ဖို့ဆူးနေတာတော့မဟုတ်ဘူးကွာမင်းမို့လူဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးကိုယ်ွယ်တတ်ပါရဲ့ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ခိုးចောင်းတကာကပညာရှိဆိုတော့အပွေးမြင်အပင်သည်နော်ဩဒီအရှင်တော့သူဟာအမားတွေမြင်နေပြီနဲ့တူတယ်ငါကိုယ်ွယ်ထားတယ်အရှင်ဒီအဲ့ဒီလူမျိုးတတိလက်လွတ်နေမဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးလို့ဟိုမှာကတိပိတာမို့လားဒါပေမဲ့လို့စိတ်စိတ်နေသီးခံပြီးတော့အရှင်ဘုရားကိစ္စမရှိဘူးဘုရားခရင်ပင်မန်းတော့လဲနွမ်းနေတော့မူမှာပေါ့အဲ့ဒီလိုဆိုတပိတော်ကကောင်းကောင်းမွန်မွန်ခဲပွဲပိုးစင်တွေဆွနေလူလိုက်အောင်မယ်ဘုရားဆိုပြီးတော့မွန်မွန်မြတ်မြတ်တွေသရာကောင်းကောင်းနဲ့လောင်းထူလိုက်တယ်လက်တိကြောင်းကြတော့အရှင်ဘုရားကလိုက်ပါဘုရားလို့လူလိုက်တယ်သူလဲစေရနာကြီးကြီးနဲ့ယူသွားတယ်လမ်းကြတော့တွန်ပစ်တယ်တန်းကြတော့ဘာလို့လဲဘယ်ကိုထွတ်မြောက်စေတတ်တဲ့တရားတွေလဲအဘယ်ကိုထောက်ဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေနော်ဘုန်းကြီးကပြောခြင်းနဲ့အိတ်တမစ္စရိယဆိုတာဟာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဟာကတ္တပဗျာရှင်လက်ထက်အနှစ်2000ရှိတယ်အနှစ်ဘယ်လောက်ရှိလဲယဟန်တရားတွေအာထုတ်နေတာပဲလို့ပြောတယ်ဒါပေမဲ့လို့မပယ်နိုင်သေးတော့လေအညစ်အကြေးတင့်နေပြောရမှာပေါ့နော်သူအဲ့ဒီတရားကိုဒီနေ့မပယ်နိုင်သေးဘူးဆိုတာထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်ထဲမှာကိမ့်လို့လားမကိမ့်လို့လားဟောအဲ့ဒီကိလေသာထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားမကိမ့်တော့အပင်ထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားကြီးရင်ထဲမှာအပြည့်ဆိုတော့အမှန်လို့လားအမှားလို့လားအဲအဲ့တော့သူကအမှားတွေလို့အဲ့ဒီမှာသွန်ပြစ်ခဲ့ပြီးကြောင်းရောက်လို့တကားခောက်သွားကြည့်တော့ဟိုမှာအရှင်မြတ်ရှိသေးလားအဲ့ဒီအချိန်ကျတော့ပြုတ်လိုက်တော့ကတော့အမှတ်တမဲပဲနော်လောကထဲမှာသုံးတဲ့စကားတစ်လုံးရှိပါတယ်အမှတ်တမဲမှသည်အမှတ်တရသူလို့ဖြစ်သွားတတ်တာလေးတွေပေါ့နော်သူကအမှတ်တမဲပြုတ်လိုက်တယ်ဟိုမှာအရှင်မြတ်ကမရှိတော့ဘူးလို့ទីလိုက်တော့ဟာငါလုတ်တဲ့လုတ်ဒီအရှင်မြတ်သိပြီရှင်နဲတကယ်လို့သိရင်တော့ဟောဒီအရှင်မြတ်ဟာတာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ဘူးတဲ့ယဟန္တာဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အဲ့ဒီမှာအလုတ်ကလေးတခုမှားပြီလို့သတိပြုလိုက်တာနဲ့ယင်ထဲမှာပူလာတာဟာသောကမီဗာမီလေအဲ့ဒီသောကမီဟာနိဗ္ဗာန်ပို့မာလာအပေထုတ်ဆောင်ပါလားပယ်ရမယ်တရားလားပယ်ရမယ်တရားလား ပြောခဲ့ပြီအချင်းချုပ်ရင်ရှေ့အပြက်ကိုနောက်မနဲ့ကြီးရှေ့အသေးကိုနောက်အနေနဲ့ကြီးအသေးကအပြက်အနေကမအဲ့ဒီအပြက်ဆိုတဲ့အာယုံရှိမှမက်ဆိုတဲ့အငိမ့်တကိမ့်မှာမို့လားအငိမ့်တကဘယ်ကိုထုတ်ဆောင်မလဲနိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်ပါအဲ့တော့မရှိနိုင်တော့သူကအဒီပြုမိပြုရာတွေပြုပြီးတော့အချင်းချုပ်ကြပါဆိုရဲ့ဗျာအဲ့ဒီမှာနောင်တတွေကြီးစွာရပြီအဲ့ဒီမှာသွေးပွဲပွဲအံသေးတယ်နော်လူတို့ပြောတော့သေးတယ်ရဟန်းလို့ပြတော့ဘာပြောလဲပြန်တော်မူတယ်ဘယ်ပြန်တော်မူလဲလို့ဆိုတော့အပေပြန်တော်မူတယ်ဘယ်ပြန်တော်မူလဲအပေကိုဘုဒ္ဓထုတ်ဆောင်သွားတယ်ကိလေသာဝိကြောင့်ကာမဝိနော်အပေဆိုတာဝိပါကဝိအပေဆိုတာဘာလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်လဲသီလတာဝတ်နဲ့ကမ္မဝတ်ဘာဝတ်နဲ့ဘာဝတ်လဲဟောကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကမ္မဝတ်ဖြစ်တယ်ကမ္မဝတ်ကြောင့်ဘာဝတ်ဖြစ်လဲအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ချုပ်ခြင်းရင်ကိလေသာဝတ်ချုပ်ရမယ်နော်ဝိပါကဝတ်ချုပ်ခြင်းရင်အခုသူ့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကကမ္မဝတ်ဒီအနည်းဆုံးမို့လားနော်အဲ့တော့ခုပြောတယ်ကိလေသာဝတ်ကိုဖြစ်အောင်အနည်းဆုံးလုပ်တာကကမ္မဝတ်အဲ့ဒီကမ္မဝတ်ဆိုတဲ့တရားကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကကိလေသာဝတ်အဲ့ဒီလို့ဆိုတော့ဝိပါကဝတ်ချုပ်ရင်ကမ္မဝတ်ချုပ်ရကမ္မဝတ်ချုပ်ခြင်းရင်သူ့ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အကြောင်းတရားကိလေသာဝတ်ချုပ်ရမယ်အဲ့ဒီကိလေသာဘယ်ပုံတင်နေတာလဲလို့မေးရင်ခုပြောလိုက်တယ်မြင်စေကြားစေနံစေသာစေယာနာကောင်းစေတွေ့တော်ကြံစီစိတ်ဆိုတဲ့တရားတွေပေါ်မှာမမြင်အောင်ဖုံးထားတဲ့ကိလေသာလှန့်ခြင်းရင်ရှိကအပြည့်နောက်ကမဲ့အပြည့်ခန္ဓာဗာတိဇာလံမြင်တဲ့ညာကစိတ်ချွရင်သေတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲ့ဒီလိုဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေကလိုသစ္စာ၄ပါးဆိုင်အောင်ချုပ်သွားရင်ဟောအဲ့ဒီမှာကိလေသာဝတ်ရှုပ်ပြီဆိုတော့ကာမဝတ်ကိုမချုပ်ဘူးလားကာမဝတ်ရှုပ်တော့အပယ်ဆိုတဲ့ဝိပါကတရားတွေကိုမငြိမ့်ဘူးလားအေးအဲ့ဒီမှာမချုပ်နိုင်တော့အပယ်ကျတယ်အဝစီရောက်နော်အဝစီရောက်အဲ့ဒီကနေပြီးအဝစီကလို့တော့ဟောဘုန်းကြီးတို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်လက်ထက်ရောက်အဲ့ဒီမှာရာဇဂျူပြီဘာပြီလဲမြို့တကားနာမှာဘာပြီလဲလို့ဆိုတော့တတိမျိုးယူမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဘာမျိုးယူလဲအေးတတိမျိုးယူမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာစားဇရာတွေတောင်းပုံရာပုံမစားနိုင်ဘူးသူယူတဲ့မစင်နေသူစားနေရဲ့နော်ဟောတတိမျိုးယူဆိုတော့ဝိဇရာတွေတောင်းပုံရာပုံပိုးဖက်ကြိပါဘာတကူမှမဝိနိုင်ဘူးချွတ်နေရတယ်နော်ဟုတ်တည်းအိမ်မှာဆိုတော့နေစရာတွေလည်းကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရှိပါရဲ့ဘယ်လောက်ကောင်းတဲ့အပေါ်ပြပြမနေနိုင်ဘူးမြေကြီးပေါ်မှာဆင်းအိပ်နေရတယ်နော်ဒါတွေကအကျိုးတရားတွေဘာတရားတွေလဲဟောအဲ့ဒီနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ထားတဲ့တရားကအတိတ်အကြောင်းမို့လားငါကိလေသာဝတ်ကြောင့်ကမ္မဝတ်အဲ့ဒီကမ္မဝတ်ကိုပြုလာခဲ့တော့အခုပြောတယ်မစင်စားနေရတယ်ဆိုရင်ဝိပါကဝတ်ဟုတ်ပြီလားအဲ့ဒီမှာအဝတ်ရွှင်နေရတယ်ဆိုတော့ဝိပါကဝို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်မအိပ်ရလို့မြေကြီးပေါ်ဆင်းအိပ်နေရတဲ့ဝိပါကဝို့ဘာသစ္စာလဲဈာန်ဉာဏ်သာသာလားစင်စင်ရဲ့လားအဲ့ဒီမှာအနေကြားလာတော့မိဘနှစ်ပါးကအရွယ်ရောက်လာတော့ဟာငါတို့ကွာဟောဒီကောင်ကတို့တတိမျိုးမှာမျက်နှာပြက်တယ်ငါတို့မျက်နှာအိုးမဲသုတ်တဲ့ကောင်ပဲဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ရောဘာလုပ်လိုက်လဲအဲမောင်းထုတ်လိုက်တော့ဟိုပရဝတ်ယဟန်ဒီကြောင်းရောက်သွားတယ်ပရိပရဝတ်ယဟန်ဒီကလည်းသူ့ကိုသာသနာပြုလိုက်တယ်ကြီးမျိုးစရာပဲပရဝတ်သာသနာလဲတွင်ကြီးတစ်ခုတူအဲ့ဒီတည်းသူ့ဆင်ခိုင်းသူ့ရပခုံးနှစ်ဖက်မြုပ်တော့အဲ့ဒီပခုံးနှစ်ဖက်ပေါ်ကပြင်ပြားကြီးနှစ်ချထိုးတင်လိုက်မြင်ရောပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမြေကြီးတွေဖိုးအဲသူ့ကိုတခါလဲဟိုဘက်ကတယောက်ဒီဘက်ကတယောက်အဲ့ဒီဒိဋ္ဌိပရဝိုက်တွေကထန်းစိကျော်ကြီးထက်ချမ်းကွဲပြီးတော့တပြုတ်ပြုတ်နဲ့ဆွဲနှုတ်နေတာသွေးတန်ရဲရဲနဲ့ဘလောက်ရတာရှိလိုက်မလဲနော်ဝိပါကဝတ်ဘာတိစားလဲအဲ့ဒီဝိပါကဝတ်ကိုဖြစ်အောင်လုပ်တာကကမ္မဝတ်ကံဆိုတာကိုပြုတ်ခဲ့တဲ့အကြောင်းတရားလေနော် အဲ့ဒီကံကိုပြုတော့ကအမှန်မမြအောင်ဖုံးထားတာကတခြားလားကိလေသာလား အဲ့ဒီကိလေသာပုဂ္ဂိုလ်တတ္တဝါမှာဖုံးတာလားစိတ်မှာဖုံးတာလားသူတို့တတအလွန်မြင်နိုင်ခဲ့တဲ့စိတ်နော်သူဏိကုဏအလွန်သိမ့်မွေးတဲ့စိတ်အဲ့ဒီစိတ်ဘယ်လိုလုံးနေလဲဆိုတော့ယထာကာမနိဗ္ဗာတိနာသူအလိုရှိတဲ့အာယုန်ဒီပေါ်မှာသွားလာနေတဲ့လောဘအာယုန်မှာပြောမင်းဒေါသအာယုန်မှာပြောမင်းအန္တိတရားကိုပညာရှိတဲ့သူဟာမေတ္တာဝီကြိုးကြောင်းမြင်သည့်ပညာရှိသည့်ရခေထကိလေသာညင်မဝင်ပြေအောင်သတိပညာနဲ့စောင့်ချောင်းနော်ဒါနဲ့စောင့်ချောင်းမလဲတကားချောင်းပေါ်မှာဂုတ်တံသတိပဋ္ဌာန်စောင့်နီးမှန်၍ဧကမုတ်ကြလုံခြုံမှုရသောစိတ်တံကိလေမကအတိမြတ်သည်ဆိုတော့ဟောအခုပြောလိုက်တဲ့ခြေကအပြဲနောက်ကမဲအပြဲနဲ့မဲကိုက်နေတော့ကိလေသာဝုတ်လိုက်နိုင်သေးလားအာကိလေသာဝုတ်မလိုက်နိုင်ဘူးဆိုရင်ဝိပါကဝုတ်မရှုပ်ဘူးလားဝိပါကဝုတ်ရှုပ်တော့ကံကခန္ဓာပြောင်းလုပ်လို့ရသေးသလားအဲကိလေသာဝုတ်ရှုပ်တော့ကာမဝုတ်ရှုပ်တဲ့ကာမဝုတ်ရှုပ်တော့ဝိပါကဝုတ်ရှုပ်တဲ့အဲ့ဒီလိုမရှုပ်နိုင်တဲ့ကံကြတော့အခုအဲ့ဒီတရေမှာနေပြီမယ်လို့အခုပြောခဲ့တယ်ဝိပါကဒုက္ခတစ္ဆာကြီးနဲ့နေတယ်အဲ့ဒီပရဝိယဟန်တွေတဲ့ရောက်တော့သူကပရဝိယဟန်ဖြစ်ပြီးပရဝိယဟန်နေဆုံးခံသွားသူကမလိုက်ဘူးအပရမယန်းနေကအိုးမြို့တွေကနေဆွနေပို့လိုက်တယ်သူကဆွမ်းမသာဘူးဘာစားနေတယ်ထင်လဲဟောသူယူတဲ့ဗီတာမင်ကြီးပဲသူစားနေတာလားအဲ့ဒါနောက်တော့ပရမိုက်တွေက2ရက်3ရက်4ရက်လောက်ရောက်တော့ဩဒီပရမိုက်ဆွမ်းကံလည်းမလိုက်ဘူးသူပြောတော့လေငါစားเสียဒီနေရာပဲရတယ်ပြောတယ်သူဘယ်လိုရသလဲလို့အဲ့ဒီမှာသူအလုပ်ကိုရှောင်းကြည့်တော့သူယူတဲ့မစင်သူတော်ကယူတဲ့မစင်သူအဲ့ဒီမှာယူပြီးတော့စားနေတာဝိပါကဝဒုက္ခသစ္စာသူ့ကိုအန္တိနေရာရောက်အောင်ပို့ဆောင်ထားတာထုတ်ဆောင်ထားတာဟာကောင်းတဲ့တရားကလားမကောင်းတဲ့တရားကလားအေးမကောင်းတဲ့ထုတ်ဆောင်မှုပြုတတ်တဲ့တရားဂိတ်နေရင်လည်းအကျိုးတရားခံစားရမှာပေါ့နော်အဲကောင်းတဲ့ဘက်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားရင်ထဲမှာဂိတ်နေရင်လည်းအငြိမ့်ကြရမယ်အဲ့ဒါကိုမကတာနေရနာထောဟုတ်ပြီလားအဲ့တော့အန်တီပရမိုက်တွေကဟာဒီလိုဆိုမဖြစ်ဘူးတို့နဲ့ဂေါရမနဲ့ကအပြိုင်ဟောဒီအကြောင်းသာဂေါရမသာမဏေဘက်ကသံဃာဒကမတွေတီးသွားရင်ဟောပရမိုက်တွေမစင်စားနေဆိုပြီးလိုက်ကဲရနေလိမ့်မယ်လို့ဆိုပြီးတော့မောင်းထုတ်လိုက်ဘာလို့လိုက်လဲဟောမောင်းထုတ်တော့အလွန်လူစီတဲ့နေရာလို့ပြောတာပဲအညီကျေးစွန့်ရနေရာမှာကြောက်ပြားကြီးတခုထင်တာလေအဲ့ဒီမှာအချင်းချုပ်ပြောကြဆွေးရဲ့ခြေတစ်ဖက်ထောက်ခြေတစ်ဖက်ကိုသူကမိုးပေါ်မြောက်ပါဇက်ကြီးဟာပြီးတော့နေတယ်အင်္ဂတိုင်းမကရတိုင်းကလူတွေကသူ့ကြီးညိုလွန်းလို့လာပြီးတော့မေးတယ်အရှင်အဲ့ဒီလိုပါဇက်ကြီးဟာပြီးတော့ခြေထောက်တစ်ဖက်တည်းထောက်ပြီးတစ်ဖက်မြောက်ထားတာဘာဖြစ်လို့လဲလို့ဆိုတော့ငါအလွန်ပြင်းထန်တဲ့အချင်းကိုကျင့်နေတာတဲ့မာတဲ့လေအဲ့ဒီပြင်းထန်တဲ့အချင်းကျင့်နေငါလူလူကဟောဒီမြေကြီးပေါ်မှာရှိတော့နှချောင်းလုံးတာထောက်လိုက်ရင်မိဟုံဟုံတောက်သွားမှာတဲ့နော်ဒီကံအဲ့ဒီမှာဂိတ်တဲ့တရားတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကြီးညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကလည်းသဒ္ဒါနောက်မှာပညာမပါရင်အမားတွေကူးကွယ်တတ်ပါရဲ့နော်ဗါတဲ့လေသဒ္ဒါနောက်မှာပညာမပါရင်အမားတွေကူးကွယ်တတ်တယ်သဒ္ဒါဆိုတဲ့ယုံကြည်မှုအဲ့ဒီနောက်မှာပညာလေးပါပါစေပေါ့နော်အဲ့တော့သူကအဲ့ဒီလိုနေတာဟိုမှာလာပြီးတော့အစာတွေအတော်တွေနေရာတိုင်းတွေနေအကုန်လုံးလာပြီးတော့တောင်ပုံရုံပုံပေးတာတဲ့သူပါတကူမှဂရုမစိုက်ဘူးပေါ့နော်ဂရုမစိုက်ဘူးဆိုတာမစားနိုင်အောင်ပိတ်ထားတဲ့အကြောင်းကြောင့်အကျိုးကိုခံစားလို့မရဘူးပေါ့နော်အဲအမဆိုရင်တော့တိပိပေါ်ရအဲ့ဒီလိုသူလုံနေတာ55နှစ်လောက်ကြာတယ်ဘယ်လောက်ကြာလဲအဲ့ဒီ55နှစ်လောက်ကြာတော့ဘုရားရှင်ကိုရုံမြတ်ကဒီနေ့အဲ့ဒီမှာရှင်ညာတော်ဖြန့်ကြည့်လို့ဟောနိဇံဘုကဆိုတဲ့ပရဝိတ်ကြီးကိုမြင်တယ်တရားကျင်ကိုရမရမနဲ့အာယုချင်းလင်းရောက်ဆုံးခံကြပြီအခုလိုညဏ်ဒီနေဝင်ဤတရားချင်းလောက်ကြတော့ညီတော်အာနန္ဒာကောပြီးခြေသားအာနန္ဒာငါဘုရားဟောဒီစုကတွန်းပြီးတော့ကဲဦးမှာကွာလို့ဆိုတော့ဘုန်းတော်ကြည်တော်မူတယ်မြတ်စွာဘုရားအရှင်ဘုရားတပါးတယ်ပဲကြွမလားဗျာနောက်လိုက်များလက်ရအောင်မလားလို့ဆိုတော့ခြေသားအာနန္ဒာအဲ့ဒီနေရာကြီးမကောင်းပါဘူးကွာမလိုက်ခင်းနေနော်မဟာကရုဏာတော်ကြီးမားစွာနဲ့ထားပြကဲဘုရားရှင်ကိုရမရအဲ့ဒီကြွအဲ့ဒီရောက်တော့ဟာစပူကလို့ခေါ်လိုက်တော့သူကဘုရားမမတိငါကဘုကားလို့ခေါ်တာဘာတူလဲပေါ့ဘုရားကိုဘာလို့နေလဲပြင်မာနေတယ်ဟုတ်ပြီလားဒိမ့်တဲ့တရားဟာအခုညာဒိမ့်မာကိလေသာဒိမ့်လားဘုရားမမတိရလားဟေးအဲ့တော့သောဘသူရဲ့သူတို့ရဲ့စကားအငင်းခုံတွေနောက်ဆုံးကြတော့ဘုရားရှင်ကိုရုမြတ်ကဟာငါဒီနေရာမှာသ တရင်သုံးမလို့ကွာတဏှာပေးသမာလို့ဆိုတော့သူ့နာမှာတော့ပေးနိုင်ဘူးတဲ့ဟိုခလန်းလန်းကကုန်းမော်လေးတခုအဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကိုရမြတောင်းလို့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကုန်းလေးပေါ်မှာနှစ်ထပ်သင်္ကန်းလေးလေးကောက်လေးလောက်ခင်းပြီးတော့ဘုရားရှင်ကိုရမြတင်းမသုံးမိတဲ့ကဟောအရင်နေ့တည်းကဘုရားရှင်ကရီတော်အနန္နာပြောတော့အဲ့ဒီညမှာမွကြီးကြီးကျယ်ရွာနောက်နေ့မနေ့မှာဘုရားရှင်ကစွန့်ခံကြွာအဲ့ဒီညနေလောင်းမှာဟောဒီဇူကနေရာကိုရောက်တာဆိုတော့ညပိုင်းကသမားတို့ကနတ်မြတ်နှကောင်းနေအဲ့ဒီနေရာမိုးရွာပြီးတော့ဘာလုပ်ထားလဲတန့်ရှင်းပေးထားလိုက်အယောအဲ့ဒီနေရာဘုရားရှင်ကြွလာတော့ဟောပထမပိုင်းစုမာတဲ့နတ်မင်းကြီး၄ပါးညလေလောက်ကြတော့ဟောတရားမင်းလာဟိုညရဲ့နောက်ဆုံးမင်းကြတော့မြန်မာမင်းကြီးလာအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်များလာတော့တခါတော့ဝင့်ထိပ်ပြီးတော့အယောင်နေလက်နေတာဘသူမြင်လဲသဘူကကြီးမြင်အဲ့သဘူကကြီးမြင်တော့အဲ့ဒီမှာဘုရားရှင်ကိုရောမြလာပြီးပြုစုဟောမနေ့ကြတော့သဘူကကြီးကဘုရားသွားကြောက်တယ်ချင်းဘုရားညကပြောင်ပြောင်ပြောင်ပြောင်နဲ့လာတာဗာကြီးတွေလဲတဲ့နော်အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကမိန့်တော်မူတဲ့ဟဲ့သူကအဲ့ဒါပထမပိုင်းလာတာသုမာရီနာမင်းကြီး၄ပါးဟောညရဲ့အလဲပိုင်းမှာတရားမင်းလာတယ်ဟောညရဲ့နောက်ဆုံးမင်းကြတော့ပြင်မာဝင်းလာတယ်အဲ့ဒီတရားပြင်မသုမာရီနာမင်းကြီး၄ပါးတဲ့ရှင်ဘုရားမြတ်တလားလို့ဆိုတော့အေးငါကမြတ်တယ်တဲ့ဟုတ်လားဩအဲ့ဒီလိုဆိုတော့အောက်ကြံပဲဘုရားသူကအာဩဩဟိုလက်ဖြောက်ဒီပါလိပြီးမှာပေါ့သူနော်လက်ချီအန်ချီပွဲပဲဖျားလို့ဒါကတော့ရှေးအသုံးမှာတပိတော့ဟောဒီနေရာမှာ55နှစ်လောက်ဂောရတပလို့ခေါ်တယ်ပြင်းထန်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်နေတာသူတို့မလာဘူးတဲ့မျက်နာလိုက်တယ်မျက်နာလိုက်တာဘုန်းကြီးတဲ့ဒါဟိုတဲ့မပါဘူးနော်တပိတော့55နှစ်လောက်ဟောဒီအကျင့်ကျင့်နေတာသူတို့မလာဘူးဗျာအဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားရှင်ကဟဲ့သူကလောကကြီးတစ်ခုလုံးညာလို့အခုမစင်ကောက်စားနေရတာလဲနေမမသေးဘူးဆက်ပြီးတော့ညာအောင်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီမစင်ကောက်စားရတာလဲအပေကြလိအောင်မယ်အပေထုံဆောင်တတ်တဲ့တရားတွေယဉ်တယ်မထနဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုပို့တတ်တဲ့တရားယဉ်တယ်မှာဂိမ့်ဆိုပြီးတော့ကထာ6ပါးအစဉ်အတိုင်းဟောတော့တိစ္ဆကထာကိုဟောတဲ့အခါခြေကအပြည့်နောက်ကမယ်အပြည့်ခန္ဓာဘာတိစ္ဆလဲမြင်တဲ့ညာကစိတ်ကျူးရင်သေးတာကနောက်တပံခန္ဓာမလာတာကအဲအဲ့ဒီမှာဒုက္ခသမုဒယနိရောဓမေကလူသစ္စာ၄ပါးဆိုင်ပြီးတော့အပြည့်သမ္မာ၄ကြိမ်လောက်ရတာယဟန္တာကြီးကိုဖြစ်တယ်နော်ဘာကြီးဖြစ်လဲအဘိညာဉ်တကိုးတွေဘာတွေကိုရပြီးတော့အန်တီလောက်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတောင်မှကြီးလိုက်ဆံမှားနေတာသန္တရာမှနော်အဲ့တော့ခုသူကိုယ်ွယ်နေတဲ့ဒကာဒကမတွေကလာတော့ဟာဒီနှုန်းကဒုကိုဝဲတာတပါးလေအခုနှစ်ပါးဖြစ်နေပြီဘသူကများမြတ်တယ်လို့အဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားရှင်ကရေသနုတော်ရှင်းမြင့်ထားလို့အရင်တော့ကလို့တော့မဟုတ်တော့ဘူးပေါ့နော်အဲရေသနုသင်္ကန်းလေးဝစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီဘေကူခေါ်လိုက်တာနဲ့အကုန်အစုံဖြစ်သွားရောရဟန်းပုံစံပေါက်သွားနော်အဲ့ဒီအချိန်ဟိုးတက္ကရီတန်မြတ်များလို့ဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကရှင်းသားစုကသင့်တကားဒကမတွေကယင်းထဲမှာကိုကိုစဖြစ်နေတယ်မဆုံးမြနိုင်တဲ့တရားတွေညာနေတယ်ငါဘုရားပေါ်ပြစ်မရင်အပင်သွားကြလိမ့်မယ်တင်ဖြည့်ချင်းပြလိုက်လို့ဆိုတော့သုဘကကြီးကကောင်းဝင်ကိုတကူနဲ့တက်သွားလိုက်အောက်ပြန်ဆင်းလာလိုက်ဘုရားရှင်ကိုဦးချလိုက်တပည့်တော်ကတပည့်ပါအရှင်ဘုရားကဆရာပါတပည့်တော်ဟာအရှင်ဘုရားရဲ့တပည့်ပါလို့ဆိုတော့တပည့်ဟာဆရာတဲ့တော့ဘုံမမြတ်ဘူးဆိုတာသိကြမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီအစဉ်ကိုဒီနေ့မြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့တန်ត្រာခီးမှာထုတ်ဆောင်ခြင်းတရားနှစ်ပါးတို့တွင်နိဗ္ဗာန်ကိုထုတ်ဆောင်တတ်တဲ့တရားယင်တိုင်းကိန်းအောင်ကြိုးစားပါလို့တိုက်တွန်းရင်ချိန်စေတဲ့အတွက်တော်ကြအောင်စို
1: ့ကျေးဇူးတော်ရှင်ဧကမဟာပဏိတ္တမောဂုတ်ဆရာတော်ဖျားကြီးမန္တလေးမြို့ဥချစ်ဆွေဓမာယုံပေါ်တွင်24ရက်2လ62ခုနှစ်၌ဟောကြားဆုံးမတော်မူအပ်သောဇယိုင်းနှင့်လျော်စွာကမ္မထံပေးရပုံအမှတ်1တရားတော
2: ်ဘေဘုရားခင်ကိုရမေကြီးကိုလည်းငယ်လည်းငယ်ကိုကောင်းပါရဲ့ကြီးငယ်လည်းကြီးငယ်ကောင်းပါရဲ့ရှင်မလည်းရှင်မကိုကောင်းပါရဲ့သူကိုယ်တိုင်ပြတဲ့ဒုက္ခကသင်္ကင်းကြီးနဲ့နိဗ္ဗာန်ကြီးကိုယူမယ်ဆိုလို့ရှိရင်သူမေရယသိဖြစ်လက်ထက်ကလေးကပဲတယောက်သေးဆိုရင်တော့အောင်ပွဲယူနိုင်တယ်ဆိုတော့သူကသူသိပါတယ်ဒုက္ခဆိုသိညာတာလည်းငါတယောက်သေးနိဗ္ဗာန်မယူအာလမောသတ္တဝါတွေကယင်ပို့ဆောင်ပြီးမှအတူတူမှနိဗ္ဗာန်သွားမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားကြောင့် အသာရေလူပြီးတကလားသဗ္ဗင်ပြညာရအောင်လုပ်ရအယောဇေလူပြီးတကလားသဗ္ဗင်ပြညာရအောင်ထူတောင်းပြီးလုပ်ရအသက်ဆုံးပြီးတကလားသင်္ကြန်၅ပါးရဲ့ဆုံးပြီးတကလားလုပ်ရတဲ့အလုပ်တရားဥပမာ